0: נזכיר, היא התכנסה אתמול שוב לקראת חלון אוגוסט. חלון אוגוסט ייפתח ביום חמישי הבא בריגה, במשחק קריטי נגד פולין, וימשך, הנבחרת נשארת בריגה, אבל היא תשחק משחק חוץ נגד לטביה. יצא טוב הפעם, מה שנקרא נסיעה מחוברת. המשחק עם פולין הוא קריטי, הפסד בו ונגמר הסיפור גם לדעתי תיאורטית, ניצחון בו משאיר לנו איזשהו סיכוי, איזשהו פתח לקראת כל החלון הזה. הייתי אתמול באימון צביקה, ושוב, נכון שאנחנו צריכים להתחיל לדבר על אלה שנמצאים עוד מעט, אבל עדיין התחושה לא טובה. נכון שיש פציעות, יש פציעות של זוסמן ויש פציעה של תומר גינת, וכואב הסיפור. ראיתי אתמול את דני אבדיה, הוא בא לקראת סוף האימון, התחבק עם כולם ושוחח עם אריאל, אבל הבעיה לא נפטרה, בעיית הביטוח, בעיה של פורטלנד, כל הבעיות האלה.
1: אני לא יודע כבר איזה בעיה היא הנכונה.
0: אני לא יודע, אבל העובדה, העובדה שהוא לא בנבחרת וזה כואב לכולם. כי עם דני אנחנו במקום אחר.
1: ברור.
0: קרינגטון דווקא בא, מחויב, נראה טוב מאוד באימון. אני חושב שעדיין בעיית הגבוהים, למרות שסורקין לא, אתה יודע, למרות שהוא נח, לא נראה שעלה קילוגרמים במשקל, נראה טוב, אבל
1: לא, סורקין בסדר.
0: אני איך, לא, איך רואה, זלמן, לא רואה את עמדת ארבע.
1: מה היה עם זלמנסון?
0: זלמנסון כרגע...
1: מה, הוא עבר איזשהו ניתוחון?
0: לא, לא, זלמנסון היה אתמול באימון.
1: אז למה הוא לא היה ב...
0: לא יודע. לא, כבר צביקה, אתה יודע, אנחנו כבר קדימה, אנחנו כבר אוקיי, מה שהיה... אוקיי.
1: לא, השאלה אם היה לו פציעה, חשבתי שהוא עבר איזה לא ניתוח, יודע, איך לא. הוא החליב עם זה. עכשיו, לגבי זוסמן, אני לא יודע, אני ראיתי סרטונים שהוא מתאמן.
0: שהוא מתאמן?
1: זאת אומרת, מתאמן אישית. עכשיו,
0: נמרוד לוי גם מתאמן?
1: הוא יתחיל להתאמן עם הפועל ירושלים, כשהפועל ירושלים
0: תחתית לא האימונים. אני עוד לא יודע.
1: ראיתי שאוברדוביץ' נחת אתמול.
0: אני לא יודע, בוא נראה. בוא נראה. הנבחרת, בוא נאמר ככה, בוא נקווה באמת שהסדרת, אני חושב שהיה צריך אפילו להתחיל טיפה מוקדם את האימונים, אבל עוד פעם עניינים של ביטוחים ועניינים פה ועניינים שם, כי יש נבחרות כבר שהתחילו, צביקה שבוע שעבר, איטליה וצרפת.
1: ושלחתי לך את כל מה ש...
0: שלנו, המשחק שלנו ביום
1: שישי. יוון התחילו להתאמן, צרפת התחילו להתאמן, סרביה התחילה להתאמן, הם כועסים שלא שחררו להם את מיצ'יץ'.
0: הנבחרת יוצאת לגיאורגיה, ויום ראשון היא תשחק משחק אימון עם גיאורגיה, יום שלישי היא תמריא לריגה. נדסקס יותר שבוע הבא על איך ייראה המשחק עם פולין, אבל בוא נקווה שמבחינת רמת המחויבות, ורמת הרצון...
1: מי המתאזרח של פולין? עוד נשאר...
0: אני חושב ג'ורדן לויד, אני לא בטוח אם הוא בא, זה נדע יותר בשבוע הבא. הנבחרת מזכירה לנו צביקה, שהיא מסכמת את הקיץ הזה של איגוד הכדורסל, אני לא חושב שזה קיץ, אתה יודע, הכי מוצלח שיש, אתה יודע, נכון שאתמול ניב שמולי, הדובר הנהדר של האיגוד, אמר שישראל היא אחת מתשע המדינות באירופה, שכל הנבחרות שלה משחקות בדרג א', והיה דברים טובים בקיץ הזה, ראינו את דיוויד מויזס עושה דברים נהדרים עם נבחרת הנוער, הקדטים אני חושב שיכלו להיות הרבה יותר גבוה ממה שהם סיימו, העתודה זה מה שפלוס מינוס בדרו של עומר מאייר, זה מה שאנחנו היינו שווים, איך אתה רואה את הקיץ הזה?
1: תשמע, תפקידם של דוברים זה להחביא את המינוסים וכביכול
0: לפאר להעצים, את הפלוסים.
1: להעצים את הפלוסים. עכשיו, אני אוהב כאשר עושים סיכום שרואים גם את החלק הריק של הקוס. יש כאלה שמעצימים רק... השאלה אם יערך דיון אמיתי, אמיץ, עם בדיקה של הדברים. אם יערך או אם יבקשו ממני להגיד, אני אגיד דעתי. יש דברים טובים, יש דברים רעים. הבעיה היא, צריך להסיק מסקנות לנבחרות הבאות. קודם כל, לדעתי, הנבחרות לא יתאמנו מספיק. גם ככה, השחקנים הישראלים הצעירים נפגעו
0: דווקא מלחמה. דווקא צביקה פה, הנבחרות מתאמנות בדרך כלל בסופי שבוע.
1: לא, לא.
0: לא, לא כל הנבחרות, אבל
1: לא.
0: כבר לא מתאמנים בסופי שבוע.
1: לא, קיצצו את זה.
0: נכון, ואז, זאת אומרת, מינואר אין, אוקיי.
1: ואז זה התחיל גם יותר מוקדם, והשנה זה התחיל יותר מאוחר, קיצצו. צריך להשיג תקציב לנבחרות הצעירות שיתאמנו יותר. להביא ספונסרים, לפנות לאנשי הכדורסל. יש בכדורסל עכשיו הרבה אנשים עשירים. תוסיפו 100,000 שקל לכל נבחרת צעירה שאפשר יהיה להתאמן עוד קצת. זה אחד.
0: אני ביקשתי שיהיה כסף, שיגייסו את רנן קאץ, שיוציאו מטוס של פצועי צהל, כן. לעודד עכשיו בריגת הנבחרת. נו.

0: לא ראיתי שקשה להשיג טיסות, אמרו לי.
1: זה לא להשיג טיסות, זה לשכור מטוס.
0: לשכור מטוס זה הרבה כסף.
1: אין פה... לשכור מטוס, ראיתי אתמול מישהו חשבון, שבדרך כלל 150 אלף יורו.
0: המון.
1: הלוך חזור. עכשיו, יש בעיה בהגנה בכל הכדורסל הישראלי. אתה שומע את מולי, אתה שומע את ארז, צועקים, אין הגנה, אין הגנה, אין הגנה. הם צודקים. השאלה, איך? אין לנו הרי, שאתה מסתכל על איגוד הכדורסל, שאתה מסתכל עליי כמנהל קורס מאמנים, שאתה מסתכל על דן שמיר כמנהל קורס מאמנים, אין לנו שליטה מלמעלה על כל מה שעושים בכל מועדון, בכל אגודה, בכל קבוצה, בכל קבוצת גיל, כמה שעות מתאמנים, כמה זמן מקדישים להגנה, כמה זמן... עכשיו, אין לנו כליה.
0: עכשיו, בוא רגע, אני אנסה לסבר לך את האוזן. אתה מודע לזה. ואתה רואה את זה גם בקטע של האיגוד, שחשוב לו להישאר בדרג א'.
1: זה נכון.
0: התוצאה פה, לכל מאמן צביקה, מקצל ומעלה, היא יותר חשובה מהדרך. אף אחד פה לא אוהב להיות בקבוצה שמפסידה.
1: נכון.
0: לכן, מי כמוך יודע שאתה יודע שבגילאים האלה, כל המאמנים באים עם ה-23 ו-25 ו-32, ועשינו אזורית כזאת, ולחתנו, ועברתי עם המאמן לככה, והדמתי אותו, וניצחתי. אז איך אתה רוצה בדיוק שיהיה פה איזה? אז קבעו בזמנו, גם כשאתה היית באיגוד, קבעו בזמנו כל מיני חוקים, שעד הנערים לא ישמרו אזורית, ועד הנוער לא ישמרו, ואחרי זה ירדו מזה, כי אמרו באליפויות זה ככה וככה.
1: לא, לא ירדו מזה, יש בליגות הצעירות.
0: בסדר, אבל אתה רואה צביקה
1: ש... אבל ברור, אבל העניין הוא גם הפיקוח. עוד פעם, קיצוצים. אני טוען שצריך להיות מנהל של הליגות לקצל, גם ארגוני, גם מקצועי. שהוא יעבור כל יום בקבוצת קצל אחרת ובמועדון קצל אחר, ומנהל הליגה לילדים, שהוא גם מקצועי וגם ארגוני, ומאמן הליגה לנערים.
0: אין כסף למים באיגוד, אתה רוצה
1: אוקיי,
0: ש...
1: אז זה... בסדר, אז מחלקים מיליון שקל לקבוצה שמשחקת עם 4 זרים ולא עם 5 זרים. מי צריך את זה?
0: זה כסף של המנהלת, זה לא, משהו אחר.
1: לא, זה כסף שבא ממשרד הספורט, זה לא של המנהלת.
0: אוקיי, זה משהו אחר. אז
1: צריך להחליט מה עושים, אמיתי, אמיתי לכדורסל הצעיר, למחלקות הנוער, כסף אמיתי, ולא שבליגה הראשונה משחקים עם 5 זרים או 4 זרים.
0: טוב, אנחנו עכשיו נמצאים צביקה בעונת הנחיתות, זרים מכל הקבוצות נוחתים, הגיעו הזרים של חולון ושל ירושלים, ומכבי גם נחת בלילה. בייקוט אמר שתל אביב, כרגיל, לא יודע מה סיפרו לו, היא העיר הכי יפה בעולם, אני לא בטוח שבימים אלה צביקה, שאתה נוסע בתל אביב והיא נראית כולה כאתר בנייה, אחד גדול, אני לא בטוח שהיא הכי יפה.
1: השבוע שמעתי את חולדאים מתגאה בזה, ואני אומר לך...
0: שהיא אתר בנייה. כבר 10 שנים אתר בנייה.
1: והוא תהיה עוד 20 שנה, אנשים בורחים מהעיר, מסעדות בורחות מהעיר.
0: מסעדות קורסו.
1: הם רוצים שבגיל 70 ו... אני אתחיל לנסוע עם אופניים או עם קורקינט. שהוא ייסע עם אופניים וקורקינט.
0: בחום הזה, בלחות של תל אביב. טוב, בינתיים נוחתים, עוד מעט נהיה פה.
1: לא, יהיה תחבורה ציבורית, עוד מעט נדבר על
0: הסיפור הגדול בהפועל תל אביב, תחכו איתנו כמה דקות, תהיו איתנו, יש לנו סיפור ענק בהפועל תל אביב, אבל קודם כל נתחיל במכבי צביקה, שבאמת גם דיברת על זה ביציע העיתונות, שהשלימה את הסגל שלה, וזה נראה יחסית סגל הכי טוב שמכבי העמידה בשנים האחרונות. עדיין יש בו טיפה סימני שאלה לגבי הקו האחורי. הבוקר אנחנו קוראים את רותם שמפרסמת בערוץ הספורט שמביאים את שלב לוגשי. כנראה שיש בעיה של גם חוסר בשחקנים בשבועיים הראשונים להתאמן, וגם לוגשי יכול, אני לא יודע, ביורולי כמובן שלא, אני לא רואה אותו משותף, אבל הנושא של הקליעה שאתה דיברת, שיש בעיה קצת במכבי מלגבי הקליעה.
1: הוא לא ישחק ביורולי.
0: ברור.
1: תשמע, אני גם קראתי על מביאים אולי איזה שחקן ששיחק בסן אנטוניו והושעה, ומשהו שהוא אמור להיות כישרון, אבל היה לו בעיות עם הטרדות כאלה ואחרות, אולי הוא יגיע. ברור שחסר עוד כלי. אמרתי את זה בשני דברים. אחד, עם כל הביקורת או אי-ביקורת או השמחה או אי-שמחה שהפסידו את תמיר בלט, תמיר בלט היה קלעי שלשות טוב.
0: נכון.
1: עכשיו, אתה
0: תמיר
1: צריך...
0: בלט היה שתי שלשות בממוצע למשחק.
1: וחלק מהם שלשות מכריעות.
0: נכון.
1: עכשיו, אתה צריך לחפות על השלשות האלה, ואתה צריך להביא עוד שלשות, אתה צריך להעלות את אחוז השלשות שלך. השאלה מאיפה זה יבוא. ים יביא קצת, אני לא יודע, האמריקאי, אתה יודע...
0: קיטון וואלס.
1: לא יודע,
0: לא יודעים איך הוא יהיה.

0: לא, אני לא יודע.
1: אני ששאלתי,
0: אגב, גם בהפועל יש לשחקנים שבאו, באו מה-NBA, שאנחנו לא יודעים
1: איך. ששאלתי שאנשים שראו אותו, קיטון וואלס, יהיה סוג של
0: איפה קרי... ראו אותו?
1: ראו אותו בג'יליג, או איפה שעקבו אחריו.
0: עכשיו, דבר שני...
1: הם אומרים שהוא קרינגטון משופר. זאת אומרת, מה זה סוג המשחק של קרינגטון? קרינגטון, אנחנו יודעים...
0: הרבה נכנס לסל.
1: קרינגטון אוהב להיכנס לסל, אוהב לייצר לעצמו מצבים של חצי מרחק.
0: אתה לא יכול להגיד על קרינגטון שהוא פיור שוטר.
1: לא, ממש לא. ממש לא.
0: אז זה כאן, אנחנו צריכים...
1: גם לא מעדיף...
0: מקבי צריכה פה שוטר. אגב, גם הפועל בעמדת הרכז לדעתי נחלשה. בעיקר עוד שהיא מבטרת על בלט. כי... מיצ'יץ' נשאר מיצ'יץ', מיצ'יץ' ישחק 38.
1: רגע, קודם כל חכה, עוד מעט ניגע בהפועל. איך הולך, אנחנו כנראה, אנחנו אין מה לעשות, אנחנו מנויים, אני חושב שאנחנו גם צריכים להיות קצת יותר מנויים בדיון הזה בהנהלת המועדון, אבל האם אתה רואה מצב שבית הדין, בית המשפט, הולך לכיוון של שטילמן, ומונע לטענתו את הרכישה, של מניות פדרמן, ועושה שוב בוקה ומבלוקה בהנהלת המועדון.
0: קודם כל, אני לא יודע. אני לא מכיר את, החוק... את הדברים שם באמת, ואני לא יודע, אתה יודע, בית משפט השאלה לאיזה שופט אתה מגיע, ומה הוא רואה שם. שניים, עם כל הבלגן, דווקא מצאו כספים שאולי אין, ובנו תקציב סביר, לא...
1: כי אני עוד לא רואה, צביקה, אתמול דיברתי עם אנשים שבסוד העניין, לא רואה איך המשחקים חוזרים לארץ השנה בינתיים.
0: זה סיפור חדש, זה סיפור אחר. זה דווקא פה.
1: זה סיפור של הרבה כסף, צביקה.
0: ברור, אבל פה אני דווקא רואה שגם מכבי תל אביב, גם הפועל תל אביב, גם הפועל ירושלים.
1: עובדים.
0: עובדים.
1: בסדר, לעבוד זה יפה. אני לא רואה אבל שבהנהלת היורוליג תהיה אוזן קשבת.
0: יש לנו פה בעיה עם צ'וס מתאו, שצ'וס מתאו...
1: צ'וס בואנו.
0: צ'וס בואנו, שהוא ספרדי, בפעם הקודמת היה מוטו יונס, והוא יחזיר את המשחקים לישראל, וחלק מזה שהוא הפסיד את הג'וב.
1: לא, אתה מסכים איתי, אבל צביקה, שככל שאם העונה תתחיל בחוץ, יבואו הקבוצות בסוף אוקטובר או נובמבר, אם יהיה דיון, יגידו, אדוני, לא יקרה כמו שהשנה שעברה, למה, אם אני צריך לשחק, למה אני צריך לשחק ביד אליהו, תבוא ביירן, ותגיד, למה אני צריך לשחק ביד אליהו, ובוא נאמר,
0: אני יודע,
1: פרטיזן לא שיחקה ביד אליהו.
0: אבל אין מה לעשות פה, זה לא בידיים של אנשי הספורט, זה לא בידיים של אנשי מכבי, הפועל והפועל ירושלים, זה אפילו לא בידיים של ביבי, זה בידיים של טראמפ.
1: נכון, ואני לא רואה אבל שזה הולך לכיוון...
0: של קליבאפו, אני לא יודע מי שמנהל את העניינים באיראן.
1: אני לא רואה שזה הולך לכיוון של
0: אבל אם נותנים לשחק באבו דאבי...
1: זה משהו אחר, צביקה.
0: זה לא משהו אחר, זה אותו דבר.
1: א', הם משלמים, מישהו אמר לי פה שמשלמים.
0: נכון.
1: בואו אני אגיד לך עוד משהו. העובדה שהפיינל פור בדובאי...
0: על זה אני מדבר.
1: אז...
0: אז על זה אני מדבר.
1: ואם אני חושב שמעתיקים אותו מדובאי, צביקה, חשופים לתביעות כספיות גדולות, הם
0: יצטרכו... לא, לא, אבל אי אפשר לשחק בדובאי כאשר יש בעיות ביטחוניות. דובאי משלמת עבור הזכות לארח פיינל פור בדובאי 50 מיליון דולר או יורו.
1: בבקשה. אז היורו לגרזר להם?
0: גם יש את הסופר קאפ שלפני הליגה.
1: נכון, גם שם.
0: זה 10 מיליון יורו או דולר.
1: בבקשה.
0: אם ישחקו שם, צריכים גם לשחק בישראל. זו הדעה שלי, אבל לא אני קובע.
1: אבל אני לא חושב שה...
0: אני לא קובע.
1: אני לא חושב שבהדקווטרס של היורו ליג בברצלונה חושבים כמונו.
0: יש בעיה.
1: ופה הולכת להיות בעיה, ולכן פה התקציבים ייגזרו...
0: לדעתי גם בשנה הבאה יחזירו את צסקה מוסקווה.
1: טוב, זה עוד שונה, יש לנו עוד הרבה זמן. עכשיו בוא נעבור להפועל תל אביב, ופה תחזיק חזק, צביקה, אני הולך לשאול אותך שאלה. אתמול צנצי פר חשף בראשון בכותרות, ש... שיהיה לב, אחרי חודש הוא היה בתפקיד, שהוא למעשה לא היה בתפקיד, אורן חסון אמור לקבל הודעה ב-48 שעות הקרובות על סיום תפקידו. ותחזיק חזק, צביקה, אני עכשיו קודם כל מנסה להרים לך לנגיחה, סיפור שידעים קצת את חובבי הכדורסל, וגם את האנשים פה בערוץ, מי הולך להחליף אותו?
0: אין לי מושג.
1: כך תאמר, מה אכפת לך? תעשה פולי מרקט, שים עכשיו דולר, תקבל 500.
0: למה צריך להחליף אותו?
1: אופיר ינאי החליט שיש יושב ראש בפועל תל אביב.
0: יושב ראש זה דבר חשוב. מנכ״ל זה גם דבר חשוב.
1: בוא נעשה...
0: רגע. אוקיי. עכשיו, כשאתה בא להיות יושב ראש, ואתה מראשון לאוגוסט, עד ראשון לספטמבר, שזה החודש הכי חשוב שצריך להכין את העונה הבאה.
1: הוא בווייטנאם.
0: אתה נוסע לחופש של 3 שבועות, אז אתה לא יכול להיות יושב ראש, אני מצטער.
1: יפה.
0: אני הייתי מאמן של קבוצות תמיד, הייתי נוסע ליומיים 3, מעולם לא לקחתי 18 יום חופש בקיץ.
1: אחת הטעות.
0: ועוד הייתי גם מאמן נבחרת.
1: הטעות הכי גדולה זה של אורן חסון, זה שהוא בא וחשב שהוא בארצות הברית, והוא מנהל.

0: נקה את השולחן בהפועל תל אביב, ומנסה להעיף את המנכ״ל צחי, שצחי עשה,
1: צחי ריחן, צחי נעשה עבודה טובה.
0: עשה עבודה טובה. ובמצגת האחרונה שהייתה לבעלי המועדון, התברר שצחי השנה הצליח להכניס לקופת המועדון, עזוב מה שבזבזו, 53 מיליון שקל, שזה יפה מאוד.
1: אז מי מחליף אותו, דורון או סדון?
0: לא. תחשוב.
1: אין לי מושג.
0: אני עכשיו אומר לך משהו, וזה, בוא נאמר, בוא נראה, גם מועדי הפועל תל מקבלים את המינוי הזה. שים לב, עופר ינאי נפגש פעמיים בחודש האחרון עם גור שלף.
1: אוקיי.
0: גור שלף הוא המועמד העיקרי להחליף את תורן חסון. דיברתי אתמול עם גור, שאלתי אותו, גור אמר, יש עם זה לא מעט בעיות, הוא לא יודע אם כן, לא יודע אם לא. יש כוונה בהפועל תל אביב, הרי אח של גור.
1: אורי.
0: אורי, זכרו לברכה. הוא למעשה היה המניע של הפועל, הוא סישקין, הוא היה מנהל... הוא היה מנהל הפועל תל אביב, הוא העלה אותה, עלה איתם ליגה, היה עד לפטירתו המצערת באפריל 2015, אם אני לא טועה, היה כוח המניע של הפועל תל אביב, היה מנהל,
1: כן.
0: כמובן את אבא שלו הכרת טוב, עמי זכרו לברכה.
1: גם את אורי.
0: אז יש כוונה שגור כביכול, אתה יודע, ימשיך את המסורת של אח שלו, נכון שגור מזוהה יותר עם מכבי, המנהל מכבי תל אביב,
1: אבל משפחת
0: בדיוק,
1: הפועל.
0: אז בדיוק, אז כרגע אנחנו לא יודעים...
1: אבא, עמי, זיכרונו לברכה, ואורי, זיכרונו לברכה, וגור.
0: כרגע עדיין לא ברור אם גור לוקח את התפקיד, אבל יש הצעה, יש לחצים שהוא ייקח את התפקיד, בוא נראה, צריך לזכור, גור שלף, כרגע יושב ראש הוועדה המקצועית של איגוד הכדורסל.
1: ופרשן
0: פה בערוץ. ברור שהמשרה של יושב ראש הפועל תל אביב, תחייב אותו להיות הרבה יותר גם בחול, עם כל הקבוצה וכל הדברים האלה. אבל זה צעד, בוא נאמר, צביקה, צעד מאוד מעניין, וצעד די מפתיע של עופר ינאי, לא בקטע של הרודמנים.
1: אני אגיד לך משהו. אתה הולך להיות יושב ראש, לנהל קבוצת ספורט, אתה צריך שיהיה לך רקע בספורט הזה. אורן חסון, שניהל כנראה את המנהלת בכדורגל, אמרו לי בסדר, והיה יושב ראש ההתאחדות לכדורגל, מה לא ולכדורסל? כדורסל הוא עולם אחר. אתה צריך לאהוב אותו. יש אנשים שאוהבים גם כדורסל וגם כדורגל. עכשיו הוא הגיע, והשאלה אם היה חלוקת סמכויות, מי אחראי על מה...
0: לא, פתאום נכנסו כל מיני גורמים, שאתה יודע, המטרה שלהם הייתה, כביכול להדיח את האנשים הקודמים במשרד.
1: למה?
0: וזה, לא יודע, לא יודע למה, לא מבין לפעמים את הראש הזה.
1: שגיאות, צביקה, נגיד שהם עשו שגיאות,
0: הפועל תל אביב, האופרציה של הפועל תל אביב היא אופרציה
1: נכון,
0: לא פשוטה.
1: בולגריה.
0: אני לא מדבר איתך כבר 20-21 שחקנים, ודירות בסופיה, ודירות בארץ, והמעברים, והטיסות, וכל...
1: והמאבק בין הגוף היווני לגוף הישראלי. זה גם חלק.
0: לא פשוט, אני אומר עוד פעם.
1: זה גם חלק מהבעיה.
0: כשדיברתי עם מישהו שבוע שעבר בהפועל תל אביב, הוא אומר לי, תראה, עונה בהפועל תל אביב כמו העונה שעברה, זה כמו שתי עונות.
1: נכון.
0: בגלל זה היה צריך קצת יותר לרענן את העסק, כי אני אמרתי, לא, אני אמרתי מבחינה מקצועית, הפועל תל אביב הייתה צריכה, לא יודע אם להתאבד, אבל ללכת בכל הכוח שיכולה על מונטרו. מונטרו היה מרענן את העסק גם בעמדה 1, גם בעמדה 2. אמרו, זה לא כבר עניין של כסף.
1: לא, מונטרו, זה לא היה עניין של כסף.
0: זה לא היה עניין של
1: מונטרו
0: כסף.
1: מונטרו כבר בפיינל פור היה נכון, חתום באולימפיאקוס. נכון. אבל אני אומר לך, כשאני מסתכל על הרכב של הפועל תל אביב, ולזכותו של עופר ינאי...
0: עוד לא הסתיים הרכב, צביקה.
1: לזכותו של עופר ינאי וגילי רענן, שהם שני השותפים האחרים, שמשקיעים המון כסף, הם לא אומרים לא לאיטודיס. אבל מיצ'יץ', רכז ראשון, כמה פעמים, כמה משחקים הוא הפסיד בשנה שעברה?
0: המון.
1: הוא נהיה יותר מבוגר בשנה, אני לא יודע, הוא עשה ניתוח, לא עשה ניתוח, כועסים שלא הלך לנבחיר את הסרבית, תפסו פה את הפועל תל אביב כקורבן. המחליף שלו סטורנסקי.
0: לא רוצה לשחק בארץ, הבטיחו לו גם לא.
1: בסדר, עכשיו, הרכז השלישי, היה בשנה שעברה ג'ונס שעשה כמה משחקים טובים מאוד והיה לו זה.
0: היה גם אניס שפצוע.
1: מה?
0: היה גם טיילר אניס.
1: היה אניס שפצוע. הרכז השלישי לא שיחק בכדורסל אירופאי, מה שמו, אני לא מכיר אותו מספיק. ג'י ליג, קצה NBA וכל הדברים האלה, אני לא יודע. ואני חושב, שזה אני כל הזמן אומר שהם צריכים את תמיר בלט, אבל אין סיכוי לפי שיחת הפיצוצים שאמרת. וכל העניין הזה הוא בעייתי. הוא בעייתי.
0: טוב, בוא נראה, הפועל תל אביב מתכנסת בימים הקרובים בסופיה, סיפור תמיר בלט, כמו ש...
1: אגב,

0: גם לגבי מכבי, גם לגבי הפועל.
1: תמיר בלת צביקה.
0: לא, רק שנייה אחת, גם לגבי מכבי, גם לגבי הפועל, מבחינת תחילת האימונים. מצד אחד רוצים להתחיל את האימונים, מצד שני חסרים שחקנים. במכבי גם יש פצועים, בהפועל, בנבחרות, וזה, זה מאוד מאוד חשוב למאמנים, בעיקר כשבאים כל כך הרבה שחקנים חדשים, את התקופה הזאת לנצל מקסימום שיכולים. אז זה לא פשוט.
1: תראה, הסיפור עם תמיר בלט, שגם אני שמעתי ממנו, זה שהוא ניסה בכל זאת לעשות איזושהי שיחה עם איתודיס, ואיתודיס, הבנתי, עלה על טורים גבוהים.
0: למה? אבל אפשר לדבר,
1: איתודיס, טוב, בואו נדבר על זה בהמשך, כי יש לנו אורח חשוב מאוד גם בפינת ההיסטוריה שלנו, וגם בפינת ההיסטוריה שלך, צביקה. צהריים טובים למאיר טפירו, אהלן מאיר.
2: אהלן, צהריים טובים.
1: מה נשמע? קודם כל צריך לברך את חברך הטוב, יוסי אטיאס, שהולך להיות ג'וב חדש, הבנתי, בכדורסל האירופי, הולך להיות מאמן ההידרותרפיה של הפועל תל אביב.
2: מדהים, יוסי מספר אחד, הפועל תל אביב זיכרו.
0: מאיר, בוקר טוב, מאיר.
1: מה נשמע? מאיר עכשיו יגיד לך שזה צהריים מסורים.
0: לא, איזה צהריים. בוקר טוב, מאיר.
2: צהריים, אני כבר משהו בבוקר, צביקה.
0: עזוב אותך משטויות. מה הולך?
1: מה נשמע, מאיר? זה נראה בניתם הרכב שמתאים יותר להפועל ירושלים, ובשנים אחרות הייתי אומר שזה גם מתאים אולי אפילו למכבי תל אביב. שחקני יורוליג, נגיד גילספי, נגיד פריסלי, براون شو كان اي فانتاستي شايا بكبوصه شيء يجي على جمار يورو كاب ما السنه نرى من السيون ازت عمرت ما مطرات
2: هو كل شيء مطرشنا ده بيتخبر شوب لكيله و ولعتي كدورسال توف ش شايفين كل ما مجرش احد الموتيفين ش ילכו אותנו השנה ולהביא שחקנים שהם קודם כל אוריינטציה הגנתית ואז התקפית, אז אנחנו רוצים לראות הרבה את זה, וכמובן שלהיות בחלק העליון של הטבלה.
0: אבל אתם, למה לא נרשמתם לאירופה?
1: הם רצו, אבל אירופקאפ לא נתנו להם.
0: עם הקבוצה הזאת, אבל אפשר היה גם ללכת
1: לאן צביקה? אירופקאפ הזה?
0: כן, ומתחילים.
2: לא, יורופקאפ עדיין, אני חושב שעדיין הם עוד לא שם, בגלל שהם צפים בחו"ל, ולא כל הקבוצות רוצות ביורופקאפ של פיבה. מקווה ששנה הבאה אנחנו ניכנס דרך...
0: אגב, יש עוד סיכוי, אני לא יודע אם אתם יכולים להיכנס לסדק הזה, שמונאקו תהיה מפורקת והיא רשומה ביורופקאפ, שאולי אפשר להיכנס במקומם, תבדקו את זה.
2: אוקיי, תודה, אנחנו נבדוק כמובן.
1: מאיר, עוד פעם, תן לנו קודם כל אבל את הסדח הישראלי שלכם, כי שם אני חושב קצת גם נפלתם בשנה האחרונה. מה עשיתם מבחינת הישראלים ואיך זה ייראה השנה?
2: הבאנו את וינסנט אמסלם, שחקן שחק בלימוז', צביקה אימן בלימוז', אז הוא מכיר שחק בלימוז'.
1: הוא גם היה במכבייה, אם אני לא טועה, ראיתי אותו לפני כמה שנים.
0: כן, אני אבל לא יודע מה רמתו הנוכחית. אני זוכר, מוקיר, יודע, לא יודע מה רמתו. תשווה לי אותו למישהו.
2: הוא עשה קפיצה יפה בליגה הצרפתית הראשונה. הוא כשק דקות, היה לו איזושהי פציעה שם שעברה חלק מהעונה, אבל סיים והתחיל את העונה מצוין. שחקן שיכול לשמור טוב, מוסר טוב, חודר לסל, שופה כל מיני דברים קטנים על המגרש, כמו מי, אני אתן לך דוגמה, לא עונה לי עכשיו בשם כמו מי, אבל שחקן שיכול, הוא רכז שיכול לבוא ולמסור אסיסטים ולשמור טוב, ויש לו סייד טוב, שחקן מאוד מעניין.
0: יש לו כבר אזרחות ישראלית?
2: כן,
1: לא, הוא לא בקביה.
0: אוקיי, לא, זה לא כל מי שבא לקבל.
1: ברור. מאיר, מה יש לנו? עוד ספנסר וייס, הרחתם לו את החוזה.
2: ספנסר וייס, אדם אריאל.
1: אדם אריאל, זה עברת הקיץ.
2: דוברת.
0: השאלה, איך דוברת?
1: איך נועם דוברת? בדקתם אותו?
2: הוא לא מתאמן, דוברת, הוא עשה איזה ניתוח שהוא צריך להתאושש ממנו תחילת העונה, הוא לא יהיה.
0: עוד ניתוח.
2: היה לו עונה טובה בקולג'.
0: ניתוח ביד או ברגל?
2: ברגל. היה לו עונה טובה בקולג'. אני מקווה שהוא יוסיף לנו, אתה יודע, את מימד הכלייה, מימד ההגנה.
0: תשמע, על הנייר זה העברה טובה, הוא פוטנציאל טוב, אבל כל הזמן משהו קורה לו.
1: נועם דוברת היום היה צריך להיות סגל הנבחרת.
0: אני מתפלל שיהיה לו שנה שלמה.

0: למה שקטה, בלי פציעות, בלי זה, וישחק כדורסל.
1: אמן, אמן, אמן. שיממש את הפוטנציאל אצלנו.
2: לקחתם את בני עשור, אם אני לא טועה, נכון?
1: כן, בני עשור.
2: ו? מה יש לנו עוד בגבוהים?
1: בגבוהים אנחנו... יש כמה שחקנים שאנחנו מדברים איתם, עוד גבוה.
2: זלמנסון, מה המצבו? כי
1: לא,
2: לא, הוא לא רוצה.
1: זה על זה, אנחנו יותר מסתכלים על ארבע.
0: איפה לא תם אמסלם המלך?
2: הוא הולך לבאר שבע אולי.
0: באר שבע זה קבוצה שתרד.
1: לא, באר שבע יכולים לבנות קבוצה טובה, דרך אגב, יש כמה שחקנים טובים.
0: איך תהיה טובה? נו, לעזוב את הסיפור.
1: יש כמה שחקנים טובים בחוץ, בגלל ש...
2: יש הרבה שחקנים, שבוע הבא נדבר על כל השחקנים האלה שבחוץ.
0: טוב,
2: מה עוד יש לנו, מאיר, מבחינת הסדח הישראלי?
1: זהו, יש לנו חבר'ה צעירים. מבחינת הסדח הישראלי, זהו.
2: אבל אין ספק, הסיפור הגדול זה הזרים שהבאתם, זרים בווליו די גדול. מה אתם מקווים? אני אומר עוד פעם,
1: אנחנו רוצים להיות קבוצה שכיף לראות אותה, שנותן את הכל למגרש, שאפשר לחבר אותה לקהילה.
2: כי היה שנה בעיה, מאיר, אני באתי השנה לנס ציונה לא מעט פעמים, נדמתי מזה שאין קהל.
1: זה הכי חשוב לנו, אני חושב.
0: היה שלב שהעולם בנס ציונה היה מלא, ומאיזשהו משהו...
2: שלוש שנים שנגיד...
0: ומאיזשהו משהו זה נקטע, ועכשיו זה צריך לחזור. תגיד לי, מאיר, התחילו כבר לבנות את האולם עם הכל קורה בנס ציונה? כבר דפקו איזה פטיש, איזה מסמר?
1: לא, לא דפקו, רק זכו בזה עכשיו לפני כמה חודשים, אבל זה התכנון שיבנו אולם, אבל זכו, היום יש כחוק שבשביל תוך 5 שנים אתה חייב
0: לבנות, לקחת את הכסף ולהשתמש בו.
2: 5 שנים,
0: וואלק. למה לא 2?
1: הלוואי, הלוואי.
2: 5 שנים זה טווח של בחירות של ראש עיר. מאיר, אני חייב לשאול אותך, איך הרגשת, תשמע, אתה החזקת פה את נבחרת ישראל על הכתפיים שלך, כשקטש למעשה פרש מוקדם, ודורון שפר למעשה גם יצא מהלופ באזור שנת 2000, החזקת את הנבחרת בכל העשור ההוא, נבחרת גם לשחקן העשור, איך אתה רואה את הנבחרת שאתה יודע, כל כך הרבה שחקנים לא באים, שאתה באת כל קיץ, כל קיץ, וסחבת גם מטורניר ההזדמנות האחרונה, דרך משחקי ההצלבה, וכולל אליפות אירופה.
1: קודם כל זה עצוב שהרבה שחקנים שאם לא יכולים לבוא ולא לא באים, גם צביקה שאימנתי בנבחרת, תמיד דיברנו על זה שהנבחרת זה מעל הכל, ואני חושב ש...
0: נלחמתי על זה.
1: נכון, אני חושב שזה עצוב לראות שזה. מצד שני יש לנו שחקנים מאוד מאוד כישרוניים, שאם כולם יבואו אנחנו יכולים להגיע להישגים באמת יפים בנבחרת. האיגוד צריך למצוא דרך שאנשים ירצו לבוא ושאנשים ירצו להיות חלק מאוד מאוד משמעותי בנבחרת. אני חושב שיש לנו כישרונות היום מאוד גדולים שיכולים להביא את הנבחרת הזאת. אנחנו הגענו, אני חושב, זיגה מקום 7, שזה הכי גבוה שהיה ב-30 שנה האחרונות, להביא את זה גבוה יותר מזה, ולעשות באמת לכדורסל הישראלי נחת בקטע הבינלאומי של הנבחרת.
2: טוב, מאיר, נשחרר אותך, יש לך פגישה חשובה עכשיו, אני מאוד מאוד מודה לך שעלית, ונאחל לך בהצלחה, נאחל לנס ציונה בהצלחה, חשוב מאוד שהקבוצה הזאת תצליח, וגם שהישראלים שבה, אתה יודע, יראו יותר טוב השנה. מאיר, תודה.
0: מאיר, ביי.
1: תודה, ביי.
2: זה הסיפור עם נס ציונה, אנחנו שמחים גם שבאר שבע.
0: תחזור לסיפור של בלט.
2: אוקיי, נחזור עכשיו לסיפור של בלט. אני אסביר, אני אנסה, אני אומר עוד פעם, אני גם לא מקבל את זה, אני חושב שתמיר בלט הוא שחקן יורוליג טוב, במיוחד כמו שאמרת בקטע של של כליה, לא רק כליה ומסירה, אלא בסיטואציה, צביקה, שאמרת לי את זה גם בתחילת הקיץ, זאת אומרת, אם הפועל תל אביב הולכת למשחקי ליגה, מה היא תעשה? הרי הם רוצים עכשיו לשים את יפתח זיו בהרצליה. פגשתי שבוע שעבר את אקוניס בפארק.
0: מה זאת אומרת לשים אותו, לחזק את הרצליה?
2: לא, יכול להיות...
0: להשתחרר מהחוזה שלו.
2: יכול להיות איזשהו דיל. הרי הפועל תל אביב חשבו שאם איידיגר בבורגוס, ניתן 200,000 דולר לבורגוס, ונוציא אותו משם. מתברר שאיידיגר חתם עם הרצליה כשהוא הולך לבורגוס, שהוא לא יכול לשחק באף קבוצה ישראלית מלבד הרצליה.
0: חוזר להרצליה.
2: יפה. עכשיו, אקוניס, אתה יודע איזה מחיר הוא דורש? $1,000,000.
0: אבל איידיגר הוא בינתיים מתאזרח.
2: מה? הוא מתאזרח. איידיגר מתאזרח, מה זה מתאזרח? מתאזרח אבל שיכול לשחק בליגה.
0: לא,

0: הם יכולים להחזיק רק אחד.
1: רגע.
0: בעמדה הזאת.
1: יש את קרינגטון.
0: קרינגטון.
1: לא נקרא, מתאזרח.
0: לא נקרא.
1: אוקיי, יש לנו את... איזה עוד מתאזרח יש ב...
0: טופין.
1: אה, טופין, שכחתי, אוקיי.
0: הם אמרו גם סטורנסקי, אני
1: אבל,
0: לא יודע.
1: אבל עדיין נשארת הבעיה, צביקה.
0: הם אמרו לא, סטורנסקי יהיה מתאזרח, ואתה אומר שהוא לא רוצה לשחק בארץ.
1: עדיין נשארת הבעיה, שאתה בסיטואציה הזאת, איזה שני רכזים, אתה חייב לשום שני רכזים, זרים.
0: בשביל זה אני אומר שהם צריכים לשמור את אלה שנרשום את בלאט.
1: אבל זה לא הולך לשם.
0: היגיון, אין לי שום דבר עם בלאט, אני לא מדבר איתו כל יום, אני לא שופר שלו, זה פשוט זועק לשמיים.
1: יכול להיות שאיתודיס לא סופר אותו בגלל משחק ההגנה שלו, בגלל שהוא לא רוצה, אני לא יודע, לא רוצה ישראלי בכיר שיפריע לו, אני לא יודע מה השיקולים. הרי תמיר בלט הוכיח את עצמו ביורוליג.
0: אבל הפועל תל אביב, אבל הפועל תל אביב שמה לעצמה, לפחות מבחינת ההנהלה, להחזיר זהות קצת ישראלית, שהם אמרו שהם למדו את הלקחים משנה
1: שעברה. עדיין גרים בסופיה צביקה, ואם אתה שואל אותי, למה לא לעשות, למה לעשות את המחנה הכנה בסופיה? מה, יש מצב מלחמה כרגע בארץ? אחד. דבר שני, צביקה, אני לא יודע אם זה מאוחר, זה כנראה מאוחר. למה הפועל תל אביב ומכבי תל אביב לא היו מתאגדות? מחזירות, אתה זוכר פעם את טורניר תל אביב? עושות טורניר תל אביב פה.
0: מביאות שתי קבוצות זרות.
1: מביאות שתי קבוצות זרות, לאו דווקא אפילו מהיורוליג. תביא את אריס ופאוק, בסדר? תביא את, לא יודע מה.
0: אפשר להביא.
1: אפשר להביא. היית עושה פה טורניר תל אביב, מראה שאפשר לחזור לשחק פה גם כדורסל, ומשחק פה לעיני הקהל שלך. אתה מבין? הפעם הראשונה שאני חושב שהפועל תל אביב תהיה בארץ, במשחק, אני חושב שזה יהיה בדרבי הזה.
0: אם אני גם מביא לפה שתי קבוצות זרות, לטורניר תל אביב, אני אחרי זה עושה טורניר ירושלים, אני מעלה אותם גם לירושלים, גם לפה לירושלים, אני מראה...
1: אין בעיה.
0: זה צריך ככה לעבוד.
1: אבל זה סיטואציה באמת לא ברורה, אתה אומר לי שהולכים לחזק את הכיוון הישראלי, אבל יכול להיות צביקה שהשנה...
0: לא, זה היה הכיוון, אבל אני לא רואה את זה מצד איתודיס.
1: יכול מאוד להיות שאתה תפתח את הסגל של הפועל תל אביב למשחק הראשון ביורוליג, אתה תראה 12 אמריקאים.
0: עוד אין.
1: מה?
0: עוד אין.
1: איך אין? יש טופין ויש קרינגטון, זה לא אמריקאים? זה אמריקאים ישראלים, אבל עדיין אמריקאים. זה לא...
0: ומה עם מה שהבטיחו לתומר גינת? אז בינתיים הוא פצוע.
1: בינתיים הוא פצוע.
0: אוקיי.
1: טוב, זה מה שיש לנו בקטע הזה של הפועל תל אביב, הפועל ירושלים, גם שחקנים מוחתים, אבל הפועל ירושלים אנחנו נראה איך היא מתגבשת במשחקי האימון.
0: הפועל ירושלים יש חומר שחקנים טוב.
1: יש חומר שחקנים טוב גם בהפועל ירושלים.
0: כן.
1: צריך לזכור, גם הרצליה וחולון ישחקו השנה באירופה.
0: נכון.
1: והבשורה שלנו שקיבלנו אותה אתמול, שבאר שבע יוצאת לדרך. אני לא יודע איך להגיד איך וכמה ולמה. צריך לזכור, צביקה, דניאל רביץ' שהיה אמון על גיוס הזרים שם, ובדרך כלל היה מצליח לפחות עם שני זרים במהלך עונה,
0: נכון.
1: הוא כבר לא שם. זאת אומרת, מעניין יהיה לראות איך הקבוצה בונה את עצמה מעכשיו לעכשיו, כי צריך לזכור, גביע ווינר כבר בפתח באזור... 8 בספטמבר.
0: לדעתי ההתארגנות מאוד מאוד מאוד מאוד מאוחרת. שניים, אני חושב שלא ספרו או לא אמרו כמה רמי אדר תרם לקבוצה. גם אם יביאו, אני רואה מאמן זר, שעד שהוא ילמד פה מי נגד מי, אני לא יודע מי המאמן, ייקח זמן. אני רואה אותה כמועמדת רצינית למלחמה
1: נשארות בליגה. בוא נראה ביותר כיף שלה. צביקה, יש פה, אני אקריא לך את רשימת השחקנים שכרגע בחוץ, שים לב, יש שחקנים אמנם שהם כבר לא, אתה יודע, לא בדיוק available לליגה, אבל אני אתן לך. יש לך את...
0: ראיתי אביבי, זה הראשון.
1: קודם כל, מנקו וזלמנסון נשלחו מטעם קבוצותיהם לחפש קבוצה. יש להם חוזה בחולון ובעמק, אבל נשלחו מטעם קבוצותיהם לחפש קבוצה. נועם אביבי כנראה הולך לבאר שבע.
0: כן, נועם אביבי, יש לנו את לוטן אמסלם.
1: כל שוב שאני חשבתי, הוא וגולן גוט יהיו בנהריה, לא יודע למה זה לא יסתדר בסוף. בינתיים הם לא שם. ראינו הבוקר את שלב לוגשי, הולך להיות שחקן אימונים במכבי. וורקמן, ווילי וורקמן, נכון, הוא כבר לא ילד, אבל כרגע הוא בלי קבוצה. אני לא מדבר איתך על סימחון ומשור, שלא ראינו אותם בזה. היוריו, יש שמות שהוא הולך לחולון.
0: מי?
1: היוריו, סם היוריו. Okay. יכול להיות שהוא יהיה בחולון. Okay. יש לנו את לוטטי, שסבל מפציעה עונה ולא היה בהרצליה. גילד לוי, שאני לא יודע, עבדו קצת עקבותיו.
0: איפה?
1: עידן אלבר, שנתן עונה טובה וכרגע הוא בחוץ. גם פליישר שהיה בבאר שבע והיה שנה באשקלון, אם אני לא טועה, וחזר. זאת אומרת, יש לא מעט כרגע שחקנים בחוץ

0: שאפשר לעשות מזה משהו. זאת אומרת, השאלה הגדולה זה איזה זרים יביאו. ולא ייפול להם מולינר ושחקנים כאלה.
1: השאלה גם כמה זרים, יש חלק מהקבוצות שלקחות ארבע וחלק מהקבוצות
0: שלקחות חמש. נכון, כרגע יש רמת גן, אם אני לא טועה, וגליל עליון, הם שתי הקבוצות היחידות שהולכות על ארבע. יכול להיות שיש עוד קבוצה.
1: אשדוד?
0: אשדוד, היום ראיתי שהחתימו זר חמישי.
1: אוקיי, אוקיי.
0: החתימו את מרכיז מקדפי, אבל...
1: גם קבוצות שהולכות על ארבע זרים, גם אני רואה שבאילת יש מתאזרח, וב... רמת גן יש מתאזרח, אז אולי זה במקום זר חמישי. טוב. הם מחלישות את עצמם, אבל נראה, יש זמן.
0: טוב, עד כאן הפרק הראשון שלנו לעונה הזאת, לשניים אוחזין בחדור, אנחנו מתפללים ומבקשים מכם, סעו לאט, סעו לאט, יש מספיק חזיתות פה, סעו לאט, חיים שלכם, של קרוביכם, הכי חשובים, באמת, כשאתם יורדים לדרכים, תחשבו טוב, איך אתם נוסעים, כמה אתם נוסעים, וצביקה, נאחל לכולנו המשך שבוע טוב, וקצת פחות לחות יהיה יותר טוב לכולם.
1: שיהיו בריאים.
0: כל טוב לכם, ביי.
1: ביי.
2: שלום וערב טוב לכם. המתנה הראשונה כילד שביקשתי מההורים שלי הייתה סל עם כדור מספוג שמוצמד בעזרת שתי מדבקות לארון בחדר שלי. שעות ארוכות העברתי במשחקי כדורסל דמיוניים, כשבכולם רציתי להיות שחקן אחד, מספר 9, מיקי ברקוביץ'. כילד מיקי סימן עבורי את התגשמות החלום. הוא ישראלי, לא גבוה מדי, לא אתלטי באופן יוצא דופן, ובכל זאת השחקן שכמותו כולנו רצינו להיות. הווינר האולטימטיבי, שפרץ את הדרך עבור הכדורסל הישראלי והביא אותו לפסגות האירופיות הגבוהות ביותר. אחריו הפציעו קטש ושפר, נדב ואפילו קספי שהגיע ל-NBA. אבל דומה שגם הם מסכימים שכמו מיקי כבר לא יהיה. כי בכל זאת עם עובדות אי אפשר להתווכח גם אחרי 25 שנים. מיקי הוא עדיין מלך ישראל.
3: חזר לברקוביץ', זורק, מבין! מיקי ברקוביץ', בשנייה האחרונה!

0: מיקי ברקוביץ' בן 60, מזל טוב ידידי, מזל טוב ילד, מה שנקרא.
1: תודה רבה לפרגון הגדול.
0: איך זה מרגיש?
1: כמו בן 30.
0: כמו בן 30?
1: לא, לא, לא, לא לסחף, אבל הגיל זה גיל, איך אבא שלי זכרונו לברכה אומר, איך אתה מרגיש? לפי תעודת זהות, אבל אני מנסה קצת לבלף את התעודת זהות שלי.
0: בשעה הקרובה נזכור חלקים גדולים מהקריירה שלך בעזרת הרבה מאוד חברים ואנשים שליוו אותך. כבר איתנו באולפן מוטי ארואסטי, החצי השני שלך, שמעון מזרחי, סוג של אבא עבורך לאורך השנים. אהלן שמעון, אהלן מוטי.
2: ערב טוב.
0: מכיוון שהתכשיט יושב כאן, אז אני אשאל אתכם ולא אותו, מה הפך אותו להיות הכי גדול, והאם הוא הכי גדול?
2: הוא הפך את עצמו להיות הכי גדול. כשאני הגעתי למכבי בשנת 69, מוטי ומיקי, הצמד חמד הזה, עוד לא היה בקבוצה הראשונה. מיקי למד אז בבית ספר שבח, ויהושע רוזין המנוח היה המורה שלו. הוא אמר שהכדור יותר מעניין אותו מכל הלימודים. אבל בסוף זה גם מסתדר, הדברים השתוו. ואז מיקי ומוטי החלטנו להעלות אותם לקבוצה הראשונה, ומאז פרחו. מיקי תמיד היה סמל ומופת לווינריות. שחקנים אחרים למדו ממנו לנהוג גם בהיגיינה האישית, בדרך לסרוך את הנעליים, באמונה, בדרך ובאימונים הקשים.
0: מה המקצוען הראשון בעצם?
2: הוא היה מקצוען בדרך שהוא התנהג, לא קשור בכלל לכסף או לדברים אחרים. דרך ההתנהלות וההתנהגות שלו הייתה של מקצוען.
0: מוטי, הוא התופעה הספורטיבית הכי גדולה שהייתה פה? סליחה שאני אומר את זה בפניך, אבל אין ברירה.
3: אני... קודם כל מזל טוב, חברי הטוב, באמת. אנחנו הולכים כברת דרך מאוד ארוכה, גם בחיים הספורטיביים שלנו וגם בחיים האישיים שלנו. ואנחנו כבר חברים מגיל 15, אז עושה את החשבון 60-15. וזה לא פשוט, לא פשוט. ואני חושב שמיקי, הגדולה שלו, בוא נגיד, מלבד הכישרון וכל הדברים האחרים שנביאים לכדורסל, היה לו את התאווה לניצחון. כאילו, אנחנו גם היינו בקבוצה הנכונה, וגם כל הזמן רצה לנצח. כאילו, מאוד היינו בדאון שהיינו מפסידים, והיינו למעלה שמנצחים, ובדרך כלל היינו מנצחים.

0: וזה הגדולה שלו, כאילו, שחקן
1: יכול... תמיד רצית שהכדור האחרון יהיה אצלו.
2: אוקיי, אנחנו נראה הערב עוד הרבה כדורים אחרונים שהיו אצלך בידיים, ולאלה שלא זוכרים ולאלה שלא נולדו, הנה מבט מסכם על קריירה שעברה מכפר סבא לנבדה. מיד אליהו ועד מלחה, והצליחה להדביק את מיליוני ישראלים למספר 9-1.
3: מספר 9, נמבנה!

0: את סיפור הקריירה של מיקי ברקוביץ' אפשר להתחיל מהסוף. משחקו האחרון והדרך בנפרד מכל מי שליווה אותו לאורך הקריירה הם תמצית האדם. צנוע, בעל מוסר עבודה בלתי מתפשר וצבר במלוא מובן המילה. אחד משלנו כזה.
1: אומרים שצריך לתלות את הנעליים. בסדר, נתלה אותם, אבל את כל האהבה שלכם, את כל החום והעידוד, אני לא מתכוון לתלות.
0: כמו שהיה במשחק הפרידה ועל המגרש, כך גם מחוץ עליו. נעים הליכות, מפרגן, שחקן מיוחד שכיבד את מאמניו, את חבריו לקבוצה, את יריביו, ויותר מהכל, את המשחק שכל כך אהב. הכל החל ב-17 בפברואר 1954, אז נולד בכפר סבא. באופן מקרי או לא, 9 שנים בדיוק לפני אחד, מייקל ג'ורדן שמו. והדמיון בין השניים לא נעצר בתאריך הלידה שלהם. בין אם זה המשחק בו עלה לשחק עם 38 מעלות חום. מיקי,
2: מה יהיה כשתהיה בריא?
3: וואה, לא מקנה בקבוצה של השחק נגדה.
0: או ביכולת הקלאץ' הבלתי נגמרת שלו. מם, יוד, קוף, יוד, הוא הווינר הכי גדול שהיה לנו. בארץ, באירופה, במכבי ובנבחרת. שהגיע הרגע, זה שמגדיר את המשחק, שמפריד בין הגדולים והמיוחדים באמת, לטובים ולרגילים, הוא תמיד ידע לספק את הניצוץ.
4: ברקוביץ' דורק, מבנים! קשה להאמין!
3: ראינו זאת בכדורסל. זה גם טיפת מזל בכדורסל. וזה מה שהיה למכבי תל אביב היום.
0: ואת אופיו כמו את משחקו, הגדירו שני מאמנים ששינו את מסלולו. זה שנתנו את ההזדמנות בקבוצה הבוגרת של הצהובים, כשהיה בן 17 בלבד.
5: אני חושב שאני חייב הרבה למיקי, אולי הוא חייב לי קצת.
0: וזה שקלט אותו בקבוצת הילדים של מכבי תל אביב.
6: מדוע דווקא ליהושע אתה בא ללחוץ את היד?
3: כי הוא גידל אותי, הוא לימד אותי הרבה מהדברים שהוא לימד אותי, ושמתי על המגרש.
0: כשהיה בן 13 בלבד, ברקוביץ' לא כל כך הסתדר בלימודים, הוא נאלץ להיעדר ממספר אימונים. מאמנו יהושע רוזין פנה להוריו, ולימים טבע את המשפט המפורסם שילווה את מספר 9 בצהוב. דרך הלימודים הוא יגיע לרמה מסוימת, אבל דרך הכדורסל הוא יהיה הטוב מכולם. וזה בדיוק מה שהוא עשה.
7: ניצחון גדול, ניצחון היסטורי.
0: ב-1971 קיבל את הצ'אנס אצל רלף. החיבור היה מיידי והביא איתו הצלחה אדירה. 6 שנים אחרי, הגיע הרגע הכי גדול של השניים. זה ששם אותנו על המפה.
7: רבותיי, הם עשו את זה. כל אחד נתן את מה שהיה לו לתת.
0: ברקוביץ' וקליין לא עצרו ברמה הקבוצתית, רק שנתיים עברו עד ששיתוף הפעולה הניב פירות גם ברמה הלאומית. מקום שני היסטורי באליפות אירופה, והדרך, דרך ברקוביץ'ית.
8: ישראל נבחרת יוגוסלביה 77-76.
0: ואז נשאר רק חלום אחד שלצערו ולצער כולם לא באמת הוגשם. מיקי היה במרחק פסיעה מלהפוך לשחקן הישראלי הראשון ב-NBA, אבל מכבי לא הסכימה לשחרר אותו. פספוס יחיד בקריירה עמוסה, אבל לא כזה שיגרום לו לחרטה. התארים בצהוב המשיכו להגיע, והמיתוס הלך ותפח, רק שבתום 17 שנים המכביסט הכי גדול מאז ועד היום, חיפש בית חדש.
9: זו פעם ראשונה בקריירה שלי, כאשר אני מתמודד נגד עצמי כביכול, נגד מכבי תל אביב.
0: בשנותיו האחרונות עבר בראשון לציון והספיק לשתף פעולה עם חברו הטוב ביותר על המגרש ובחיים. אי אפשר לסכם קריירה כזאת בלי להגיד אפילו פעם אחת מיקי מוטי. בהמשך שיחק בהפועל ירושלים, ושומו שמיים, הסמל הצהוב, סיים את הדרך דווקא ביריבה האדומה והשנואה. ולמרות המעבר הבלתי נתפס, הוא הצליח להישאר.

0: במשחק הפרידה, ניגע בכל תחנות הקריירה שלך, ויש הרבה כאלו, ככה, הכתבה תמצאה חלק מהם. בוא נלך אחורה, איך זה התחיל? מתי נולד הרצון שלך להיות כדורסלן, להגיע למכבי תל אביב?
1: אני אספר סיפור, אולי לא יודעים, אולי שמעון יודע. למזלי גם, לפני שיהושע רוזי, זיכרונו לברכה, ורלף קליין, טיפחו אותי, הייתי אצל מורה להתאמנות אחד הגדולים במדינת ישראל, בני קומפורטי. למדתי בבית ספר תל נורדו, ונמשכתי יותר לכדורגל. בבית ספר שלי למדו אורי סולימן, ירון עוז, טני כהן מינץ למד כמה דורות לפניי.
2: הוא היה גם מאמן הכושר של הכדורגל.
1: כדורגל אחר
2: של
1: מכן.
2: של מכבי תל אביב.
1: ואז התחילו אליפויות בתי הספר, אז היו אליפויות בתי ספר. ובני לקח אותי ואמר לי, בוא תוביל את הנבחרת של בית ספר. ולא שיחקתי עוד כדורסל במסגרת מסודרת. ואז אחרי אליפות בתי הספר, עממים, אז זה עממי. והייתה אליפות בעיר הנוער. תמיד כל שנה היה אליפות בעיר הנוער של שכונות. ואז השכונה שלי עלתה לגמר, ואז אמרו לי, מיקי, בוא תשחק איתנו. אמרתי, בסדר, אני אבוא לשחק בעיר הנוער. ובאתי לעיר הנוער, וזו הייתה הפריצה הגדולה שלי. ושבוע לאחר מכן, במקום לעלות על קו 5 מהבית שלי, צפונה, לאוסישקין, עליתי על קו 61 לשוק בצלה למכבי תל אביב. וזה, אני חושב, המפתח להצלחה שלי.
0: עצם זה שעלית על אוטובוס, היום אני כבר לא מכיר שחקנים ברגע לפני פריצה שעולים על אוטובוסים. זה כבר אומר משהו. אבל כילד, נגיד, אתה זוכר את עצמך שומע את מכבי ברדיו, מתחבר לדבר הזה?
1: מאוד. יהושע רוזין קיבל אותי בזרועות פתוחות במכבי תל אביב, ואני זוכר משפט שהוא אמר לי, אתה ילד פלא, תיזהר שלא יהיה לך פלא, וישאר רק על הילד. הלכתי הביתה עם המשפט הזה, לקח לי איזה חודש רק ללמוד למה התכוון המשורר, ואז אבא שלי היה ימאי, והיה נוסע לארצות הברית באונייה מולדת, בצים. וחזר מאחד המסעות, הביא לי מתנה טרנזיסטור כזה קטן, ואז בימי חמישי גם שיחקו מכבי תל אביב באצטדיון הפתוח, ביד אליהו. ואז אני יושב בלילה, ביום חמישי בערב, אני שומע את הטרנזיסטור, ואימא שלי אומרת, מיקי, יש מחר בית ספר, מה אתה שומע? אמרתי, אימא, אני שומע משחק של מכבי תל אביב. אני פעם יגיע ואני אהיה שחקן חמישייה במכבי תל אביב. וככה התחיל החלום.
0: וההורים תמכו בחלום הזה?
1: בתחילת הדרך לא. בתחילת הדרך ההורים דחפו לכיוון של לימודים, יותר להשקיע בלימודים, ואני, אז בתקופה שלנו, שחקנו בשכונה, שחקתי במגרש ברית מכבי עתיד, אני לא יודע מישהו שמע, הכירו את המגרש הזה.
2: מקביל לרחוב דיזינגוף,
1: נכון,
2: מאחורי,
1: נכון.
2: של המשטרה.
1: כן, ושם התחלתי את הקריירה שלי, הייתי, ההורים שלי היה להם חנות בדיזנגוף, ואבא שלי ואמא שלי יוצאים ב-4 לחנות, עד 7. אמא שלי הייתה, הייתי גר בקומת קרקע, סיפור מהחיים. נועלת אותי שאני לא יצא, שאני אמד ללמוד, שאני אעשה את השיעורים. ואז אמא שלי, ידעתי שב-7 אני סוגרים את החנות באים, פתחתי את כל הספרים, אבל בהפסקה בין 4 ל-7, הייתי קופץ מהמרפסת, קומה הקרקע, הולך לברית מכבי עתיד, ב-4 ל-7 חוזה חזרה, פותח את הספרים, למדת מיקי? כן, לך שחק קצת. והייתי עוד פעם הולך למגרש.
0: שמעון, ראית המון שחקני נוער וחבר'ה צעירים בדרך רגע לפני. מתי הבנת שפה מדובר במשהו אחר?
2: ברגע שראיתי את התנועות שלו, את ההתייחסות שלו והכל, לי לא היה שום מיסוס שהם היו צריכים לעלות לקבוצה הראשונה, וכמובן שיהושע המנוח תמך בעניין הזה, וגם רלף לאחר מכן. אבל עם מיקי, אתה יודע, היו הרבה מאוד תחנות בדרך. הראית קודם את וירטון.
0: נגיע אליהם, נגיע אליהם, אבל אני רוצה להישאר בגיל הנוער. הנה אחד שככה מכיר את ההתפתחות שלך, אתה מכיר אותו מצוין, אריה דוידסקו.
3: הלו. אני מכיר את מיקי יותר מ-45 שנה. זה זכור לי שהיה איזה כנוס לראות ילדים שונים. מישהו שאל אותו מהחבר'ה שהיינו שם, מי אתה? מיקי ברקוביץ. ואני שואל אותו, למה אתה רוצה לשחק כדורסל? אז הוא אומר, קודם כל אני אוהב את המשחק, ואני רוצה להיות גאווה של ההורים שלי. אני ראיתי בו יכולת להעביר את המילה בביצוע. תוך כדי המבחן, יקשו ממנו במילה, תעשה את ככה או תתקדרי

0: Otaseka, במילים האלו הפכו לביצוע טכני ברמה, בשביל הגיל שלו, רמה גבוהה. מיקי זה השחקן הראשון בעולם שעבד במכשירים לחיזוק, גם מבחינת פיזי, גם מבחינת מנטלי. היו רגילים שהבלרינות באופרה היו עובדים בזה. לעולם הוא לא חשב שהוא סופרסטאר. הוא כל הזמן נשאר הילד הנחמד של ההורים שלו.
1: הוא אחד בשביל שרי. הלאה, אחד בשביל שרי, לא?
2: דקו.
1: ואחד בשביל עדי.
0: הבנת המשחק, כמו מיקי, אין לנו דבר כזה. שיכול להיות, אני מכיר את קורבלן, מכיר את כל הסכנים הגדולים. מה שהיה למיקי, אני לא זוכר או לא יודע שיש להם שום.
3: אחד בשביל שלי, אחד בשביל עדי.
4: כן, אז רואי וניב עוד לא היו. אבל יש לו נדבך מאוד מאוד...
3: מוטי, אתה זוכר את האימונים האלו?
5: יש שאלה.
3: היו גם שקי חול, נכון? האגדה ככה מספרת.
5: לא במכבי, בנבחרת
3: הנוער. מעילי חול, נכון?
5: כן.
3: מה זה אומר?
5: בנבחרת הנוער.
4: דודסקו, לא היו משקולות אז. דודסקו באחד האימונים של נבחרת הנוער, שלח אותנו הביתה ללכת לרפד ולמלות שקי חול, ולתפור אותם, ולבוא עם שקי חול על הגב לאימון הבא. וכך עשינו. באנו לאימונים עם שקי חול על הגב.
3: תחזיר אותי לאימונים יחד עם מיקי, איך זה נראה?
5: נבחרת הנוער?
3: בכלל, האימונים, אז מדברים, וגם שימון דיבר על המקצוענות שלו, על המקצועיות, על ההכנה. איך נראה אימון עם מיקי?
5: תראה, אנחנו התחלנו בעצם את הקריירה ביחד בנבחרת הנערים. מיקי כבר היה כוכב גדול, אני באתי כאילו אחר כך, ונבחרת קדטים התחלנו להתאמן לקראת גוריציה בגיל 16-17. ולאחר מכן המשכנו לנבחרת הנוער, ואין ספק שלכל אורך הדרך מיקי היה המוביל כאילו בקבוצה או בנבחרת, ולא משנה איפה שהיינו. וכבר אז הוא נחשב לכוכב גדול נבחרת הנוער, נבחרת נערים, נבחרת ישראל לאחר מכן, כל הדברים האלה. שמה, זיכרונות יש בלי סוף, אני יכול לספר, אתה יודע, זה כאילו הקריירה שלנו...
3: בוא נלך לזיכרון אולי, אם אנחנו כבר מדברים על ימי הולדת, יום הולדת... 23 זה היה? צייסקה, כן. 77.
4: וירטון.
5: כן.
3: תחזירו אותי ליום הזה.
5: שימון עם הזיכרון היותר חזק בין כל השלישייה הזאת.
3: היום הולדת של מיקי, אבל הזיכרון הוא של שימון, זה יפה.
5: כן.
6: כן, מה שהיה זה ש... כמו, אני לא רוצה לחזור להיסטוריה, אבל נקבעו שני משחקים. אחד נגד ספרטק ברנו מצ'כיה, ואחד נגד צייסקה. שניהם בבלגיה, שלקח על עצמו חברי הטוב ליאון ונדל לארגן את זה. אחד נגד הצ'כים היה בווילבורד, עיירה סמוכה לבריסל. ניצחנו את המשחק הזה, גומלסקי בא לראות את המשחק, ריגל אחרינו. כעבור יומיים, 17:00, אנחנו בווירטון.
4: איזה מלון, עיירה
6: נידחת, לא רחוק מלוקסמבורג, ועל זה אני מוכרח... לספר לך אחר כך אפיזודה קטנה. 17:00, אנחנו יושבים בתדריך במלון, שזה היה יותר אכסניה ממלון, ורלף קליין המנוח נותן תדריך. תדריך שלו היה 6 מילים. תלכו ותעשו את זה. אבל בין לבין גם הייתה עוגת יום הולדת למיקי. עכשיו, למה אני אומר לך, הערה נידחת?
3: השקיעו בך יפה, הוגעתם הולדת.
4: כן,
3: איזה פונוס.
6: היה מדהים, האירוע והעיתוי. ולאחר מכן, היו הרבה עיתונאים ישראלים. היה משה לרר המנוח, ועוד עיתונאים ישראלים אחרים. לא היה להם איפה לדווח על התוצאה. לא היו טלפונים ניידים, לא הייתה מברקה, לא היה שום דבר. אמרו, המקום היחידי הוא בלוקסמבורג. שלג יורד, היה חברי גם אז אמנון שליין, ונסענו עם משה לרר ועוד רפי נהיה, נדמה לי עוד מישהו.
5: ישראל פז.
6: נסענו, ישראל פז המנוח, ללוקסמבורג. באים לסניף הדואר, סגור. 11 בלילה, מי יפתח? כל העיירה, 100 אנשים. דופקים מדלת לדלת, עד שהגענו לבית שמנהל סניף הדואר. עם הפיג'אמה הבאנו אותו.
3: בנה, זה לא אמיתי הסיפורים האלה, זה מדהים.
6: פתח את הדואר, והעיתונאים שלחו טלקס למערכות העיתונים עם הסיפורים.

0: זה עיירה נידחת, קטנה, אחרי מילאנו, רחוב אחד ש 100% מוכרים שם נעליים. אם יקחו את אליפות אירופה, יקחו למחרת העיתון ויזרקו, יעטפו את הדגים ויזרקו את זה לים. אבל אם אתם תיקחו את אליפות אירופה, תיכנסו לדפי ההיסטוריה של מכבי תל אביב ושל מדינת ישראל.
1: רגליים רעדו, אותו, אנחנו שומעים המון על ספורטאים, היום אומרים, רגליים רעדו להם, החבר'ה מהכדורגל לא עולים. לא היה את הדבר הזה, הייתם הראשונים שעשו את זה.
2: ממש לא.
0: תמיד השחייה הראשונה זה הזיכרון הכי טוב והמתוק ביותר.
1: לא, אני שואל על הלפני, איך מגיעים ואיך מתעלים ברגע האמת ברמות האלו שיש ציפיות. אתה יודע, יש שם כל כך הרבה תירוצים לספורטאים, הציפיות היו מוגזמות, התקשורת הלחיצה. פה ישבה מדינה על הכתפיים שלכם.
3: הרגשנו שמדינה שלמה מאחורינו, אתה צריך ללכת ולנבור בספרי ההיסטוריה, ואז תראה, זה היה חג פסח, הבאנו איתנו מצות, זו הייתה הטיסה הראשונה שמטוס אל על נחת אי פעם בבלגרד, וגם ג'מבו, שאז לא יכלו מטוסים גדולים לנחות. אנחנו נחתנו, ביום המשחק הגיעו 5 טיסות ישירות, תל אביב, בלגרד, וחזרו אחרי המשחק ארצה.
0: אני חושב ששנת 77...
3: אנחנו נשארנו יום שישי, שבת, חזרנו מוצאי שבת.
0: שנת 77 זה שנת הפריצה של מועדון הכדורסל מכבי תל אביב. כן. וזו השנה שנתנה גם ביטחון למערכת ולשחקנים, שאפשר באמת
2: לכוון גבוה.
0: לכוון גבוה מאוד.
1: ואחת מהאגדות שפגשת במשחק הזה, ובכלל לאורך הקריירה שלך, דינו מניגין.
0: הוא היה הפחד שלנו, אני חושב, של כל הקבוצה. הכרנו גם את דינו מאליפויות אירופה, עם נבחרת איטליה, והוא היה השחקן, אני חושב, הדומיננטי באירופה בתקופה ההיא.
1: זה הזמן לתרגם לו את זה גם לאנגלית. הלו, דינו מניגין.
4: שלום, דינו מניגין.
5: How are you?
4: שלום, שלום לכולם. מה שלומך? בסדר גמור, תודה רבה. מצטער שלא יכולתי להבין את כל מה שאמרתם, כי...
5: מיקי will translate you.
4: מיקי, תרגם לך.
5: היי,
0: מיקי. We talk last 2 weeks ago.
4: מה שלומך? דיברנו לפני שבועיים על ההיסטוריה שלנו.
0: About the things around us.
4: והדברים שקרו לנו. ודינו אמר לי, מזל טוב, מיקי. תודה, דינו.
5: אנחנו
4: מדברים על הגמר של 77. ספר לנו את הצד שלך בסיפור, והרי זה מכבי תל אביב. 77, 78. מספר הקסם. זה זיכרון נהדר, לצערי הפסדנו. אבל במשחק ההוא מכבי שיחקו הרבה יותר טוב מאיתנו. אמרתי את זה פעמים רבות, כשנכנסנו לעולם ועלינו למגרש, מה שהפתיע אותי שכל העולם היה צהוב, מלא באוהדים של מכבי. זה מה שהפתיע אותי, מאוד, אבל הרבה יותר הפתיע אותי שהפסדנו, זאת הייתה סנסציה ענקית, ואז הייתם חברים או אויבים?
5: לא,
4: אויבים. עולם הספורט, אף אחד הוא לא אויב. היינו רק יריבים. ההיסטוריה שלי עם מכבי הולכת עד לעונת 66-67, כששיחקנו במגרש פתוח בגמר גביע המחזיקות. מאז כל שנה הגעתי או עם הנבחרת, או עם ורזה, או עם מילאנו. כל שנה התמודדנו מחדש. אפילו נגד נבחרת ישראל, או נגד מכבי. אפילו בגמרים, אז אנחנו לא אויבים. למזלנו, היו לנו הרבה הזדמנויות לשבת, לדבר ביחד. לפעמים אפילו אחרי משחקים, אז זה היה דבר נהדר בשבילנו. אתה יכול להגיד שמיקי הוא השחקן הישראלי הכי גדול בכל הזמנים? עכשיו בטוח אפשר להגיד שהוא היה אחד הכי טובים. אפשר לשכוח את טל ברודי, אחרים. מיקי תמיד היה בחור עם אישיות מיוחדת, בן אדם נהדר. אף פעם לא היה שחקן מלוכלך, תמיד היה ישר, ספורטיבי, הוא היה קלעי מצוין, רץ למתפרצות, ריבאונדר, אחד היריבים הכי קשים בקריירה שלי. בטוח שבעמדה שלו הוא היה אחד הגדולים, אולי הכי גדול אי פעם.
5: דינו מניגין,
4: תודה רבה שהצטרפת אלינו. היה לי לעונג, תמיד כיף. חיבור גדול למיקי ולכולם. תודה רבה, דינו.

0: שמור על עצמך.
1: כבר בן 60, אנשים לא מאמינים שאתה בן 60.
2: גם אני לא מאמין, אבל אני רוצה להגיד משפט, אני חושב שבלי האנשים
3: האלה... תקרן הנכדים שלך, סתמי.
2: אני חושב שבלי מוטי ובלי שימון ובלי מועדון הכדורסל מכבי תל אביב, לא הייתי מגיע לאן שהגעתי.
1: ונזכיר כמובן את שמלוק ורלף ורוזין, באמת הרבה שמות.
2: וגם השחקנים וסילבר ואולסי וטל. טל היה מודל לחיקוי עבורי בתור ילד. אני חושב שזה ספורט קבוצתי, זה לא ספורט אישי.
1: מצטרף אלינו אלי סער, פרשן הכדורסל, לא בכובעך כפרשן כדורסל, אלא כאוהד, כילד. מה היה מיקי בשבילך?
4: אנקדוטה ממיקי. יש לו רעיון, היה לו רעיון גדול בשנת 86, בסוף שבוע, אחרי עוד אליפות, אחרי זה עוד סל ניצחון עם אליצור נתניה. מיקי אמר, כשאני אגיע לגיל 60, אני אסתובב סביב, אז קראו לזה חל הספורט יד אליהו, לפני נוקיה, ואז מכבי יקראו לי בדקה האחרונה, ואני אכנס ויקלע את הנקודות
1: האחרונות. שימון, שימון.
2: בשנייה האחרונה.
1: יש לך את האפשרות, הוא כבר בן 60, זה הזמן לממש את ההבטחה.
4: עכשיו, יצא לי לפני שנה וחצי לשחק במשחק צדקה עם מיקי, תאמין לי, רסקה. בירושלים שיחקנו, הוא שיחק כמו שהוא בגיל 32. תאמין לי, לא מחתיק כדור, יוצא מחסימות, אין. אני הייתי מחזיר אותו.
3: כשהוא התכונן למשחק הזה חודש קודם. כמו שאני מכיר.
2: זה נכון, שימון.
1: אלי, אנחנו מדברים הרבה על מיקי, אבל זה מיקי ומוטי, זה סוג של צמד. עד כמה מיקי חייב חלק גדול מהקריירה שלו, גם לאיש שיושב ליד.
2: הרבה.
4: תשמע, מכבי אז ניסתה לחכות את הסגנון של ריאל מדריד. ריאל מדריד הייתה טסה למתפרצות. מיקי היה מה שנקרא הציפור של מכבי, היה מישהו שצריך למסור לו את הכדורים. גם בסל המפורסם הוא עם סינודין לבולוניה, זה מוטי מוציא את הכדור ומיקי רץ, והוא יודע ממש, אתה יודע, אחד יודע למסור ואחד יודע לתפוס את הכדורים. והיו כל כך הרבה סלים בפאסברק, עד שהגיע ארל וויליאמס, אני זוכר את כל הסיפורים, והוא לא אהב את זה כל כך שהוא, שמוטי כל הזמן מוסר למיקי, ואתה יודע, הוא לקח ריבה, ואז פתאום שאלו, למה התוצאות של מכבי נמוכות? מה קרה? 70-69, או לא מביסים קבוצות? ארל אמר, רגע, מה כל הכדורים הולכים למיקי? בוא נשחק רגע לאט, אני רוצה שיהיה התקפה מסודרת, שהכדור יגיע אליי. אבל ארל היה גם גדול, זה היה השנים הגדולות גדולות של מכבי, שבוא נאמר, זה היה תבנית נוף ילדותנו. יום חמישי, מכבי באירופה, מגיע לגמר, לא מגיע לגמר, אבל אז היה גם את המושג חורף חם.
1: נכון.
4: היום אנחנו מתגעגעים לחורף קר, מה שנקרא, אבל אז היה את המושג חורף חם, והיה את המשחק המפורסם עם אספו טור. מכבי, אם המפסידה היא לא עולה לבית הגמר גביע אירופה, זה עניין של המון כסף, עניין של מסורת. ארל וויליאמס בא ודופק פולו דנק אדיר 20 שניות לסיום, והמסורת כאילו נמשכה עד...
1: שימון, אז כמה חסרה לך בעצם המסורת הזו של ימי חמישי של פעם, שהמדינה השלמה ישבה וראתה? אתה יודע, היום זה הפך להיות הרבה יותר עסקי, ואתה מכיר את מכבי של פעם ומכבי של היום. אתה שומע היום את הסיפורים הללו, נזכר באותם ימים, האנשים, אין מה לעשות, זה לא אותו דבר.
3: לא יודע למה צריך לעשות... הבדלים, אבל קודם כל אני רוצה להעיר לך...
1: כי יש הבדלים עצומים. אתה שומע שמיקי היה מגיע לאימונים באוטובוס, והיו מתאמנים עם רצועות, והכל, אתה יודע, וישנתם באכסניה, והעברתם את האידיאל לעיתון דרך... בלוקסמבורג הערתם את הפקיד דואר בלבא.
3: אז היום יש גם פלאפונים ולוויינים, וכל מה שקשור בזה. אגב, אני מוכרח לומר לך משהו.
1: אתה לא מתגעגע לתקופה הזאת ל...
3: לגבי מה שאמר מיקי, לגבי ורזה. תדע לך שבאותם ימים הכדורסל האיטלקי היה הכי חזק בעיירות קטנות. ורזה, קנטו, בולוניה. שם היה הכדורסל האמיתי. עכשיו לגבי מה שאתה שואל. המסורת הזאת של ימי חמישי נמשכת. נכון שהיום יש עוד קבוצות שמשחקות...
1: יש עוד ערוצי טלוויזיה, אתה יודע, רייטינג זה לא מה שהיה פעם, מדינה, היה 100% רייטינג.
4: אז כזה היה שידור.
1: ערוץ אחד בעצם שואל. זה מה שאומרים, ערוץ אחד
3: היה חלק מבני. ערוץ אחד.
1: ערוץ אחד גם בנה, עזר לכם לבנות את המותג.
3: ואנחנו בנינו אותו. זה היה הפריה הדדית.
2: נכון.
4: שמעון סיפר שבשנת 86, הזכויות שידור של מכבי רסקה נמכרו ב$35,000 לעונה. היום אתה לא יכול להשיג משחק אולי ליגה הראשונה.
2: אבל הביאו זר ב$15,000.
4: בסדר, אבל מכבי שמרה על הדבר הזה. ואני זוכר גם, אתה יודע, שהיינו יושבים בבית ומתעצבנים, כי אתה יודע, פתאום... באמצע המחצית הראשונה, פתאום המחוק של החדשות של 9, אתה מבין? היו קוטעים את המשחק, דבר שנשמע לך הזוי היום, היו קוטעים את החצי הראשון לחדשות.
1: מוטי, ואולי חלק מהחיבור הזה של העם, העובדה שהיה ערוץ אחד באמת, ולא הרבה ערוצים, ולא היו הרבה אלטרנטיבות וכו', זה גם עובדה שהכוכבים של מכבי היו צברים. מיקי ומוטי,
2: שוקי,
1: זה אין מה לעשות. נכון שהעולם השתנה, ובוסמן ושימון עכשיו יסביר לי שככה זה עובד בכל אירופה, ונכון. אבל עדיין החיבור היה לחבר'ה שהם משלנו, של ההוא שלמד בשבח, וזה אני מכיר אותו מהשכונה, והוא מכפר סבא.
5: תראה, אני, מיקי ואני שחקנו קרוב ל-15 שנה בקבוצה הבוגרת, בקבוצה אחת, כאילו. ובוא נגיד 50-60% מהזמן הכדור נמצא או אצלי או אצל מיקי. ולקהל יש איזו התחברות מסוימת לשני צברים. הזדהות מסוימת לשני צברים, כאילו מיקי ומוטי. וכמו ששימון אמר, היה רק ערוץ אחד, ואתה יודע, ההזדהות הייתה אחרת. כאילו, זה לא באנו מאיזשהו מקום שבאמצע, לא יודע, אנחנו נולדנו במכבי, שחקנו במכבי, עשינו את כל הקריירה שלנו במכבי.
1: אתם שומעים, נגיד, אפילו היום עדיין ברחוב את האנשים שאומרים, חסר לנו מכבי של פעם?
5: גם יש את הדברים האלה. חסר לנו, אבל המדינה השתנתה, הכל השתנה, זה לא שמכבי השתנתה והכל המדינה נעצרה ו...
3: רוצה להגיד לך שני דברים.
4: היה
1: יריבויות,
4: זאת אומרת...
1: כן, היה יריבויות עצומות. יריבויות ספורטיבית יש, פנתנאיקו, זה עדיין יריבות גדולה עם מכבי היום.
4: כן, השחקנים. מכבי הלכה לשחק נגד ריאל מדריד, הלכה נגד קורבלן ובראבן ושרביה, כי ידעת. הולכים נגד ורזה.
1: את הזהות, לזה אתה
5: מתכוון. המון שחקנים שיחקו לאור זמן בקבוצה אחת.
4: כל שנה חיכית להתמודדויות האלה, אתה מבין, לברצלונה
2: שלה תקופות של 7, 8, אפילו 9 שנים, באותה קבוצה.
1: נכון.
2: היום,
5: גם בריאל אבל, גם בריאל. אני רוצה לומר לך שני דברים.
2: הכל מתחלף היום.
1: שמעון.
3: דבר ראשון, ב-69, כשבאנו לנהל את מכבי, קבענו לנו מטרה, לדמות לריאל מדריד. באמת. ריאל מדריד אז היה מועדון פאר באירופה, ואנחנו רצינו להגיע לזה. ואני יכול להגיד לזכותנו, שלא לקח הרבה, 8 שנים, וזכינו בגביע אירופה הראשון, ולאחר מכן גם היה שטרסבורג, ואתה זוכר גם את בלגרד, את הכדור הגורלי, אז היו שני שופטים, ון ויליגי ההולנדי, וטרנר, שהיה חתן, כאילו הרוס של ביתו של סטנקוביץ', ששרק נגד לוס סילבר צעדים, שלא היו ולא נבראו.
1: זה עדיין צובט לשימון.
3: נכון? 78-77, זה מספר הפלא, אבל...
5: לקחנו גם גביע בני יבשתי.
2: בני יבשתי, שימון.
3: אז זכינו ב4 גביעים.
1: עם רודי דמיקו.
3: עם רודי דמיקו.
2: רודי מזליקו.
3: כל משחק היינו מנצחים בנקודה, והחבר'ה האלה יגידו לך ששוקי אז היה גר ברחוב דיזינגוף, מעל חנות כלי זמר, בדירה מאוד קטנה, 2.5 חדרים. יום אחד הם באו, אמרו לי, שימון, אנחנו רוצים להתכנס. התכנסנו ב2 בצהריים. מה? אמרו, רודי לא מחזיק אותנו מספיק חזק. צריך לפטר אותו.
1: היום זה היה כותרות בעיתונים, מרד שחקני.
3: לא ידעו, אף אחד לא ידע את זה.
1: זה הימים, ברור.
3: מתי מעט ידעו, שמלוק, אני, אולי אריה ברנוביץ', אמרנו, אף אחד לא מפוטר, וממשיכים את העונה. זכינו בכל 4 התארים.
1: והוא לא המשיך שנה אחרי זה.
2: רגע, לא, אני רוצה להוסיף רק, שלגבי רודי דמיקו, היינו בגמר, ישיבה אחרונה, לפני משחק, הגמר, וניצחנו כל משחק, עד בנקודה, 2 נקודות, נקודה 2. ואז שמלוק נשען עליי בישיבת הקבוצה ואומר לי, דמיקו מזליקו, תן לי עוד משחק אחד. וכך היה, ניצחנו בנקודה, לא? ניצחנו בנקודה.
1: דבר איתי על הסלים האחרונים. זה הרי בעצם בסמל שלך, הדבר שהכי מזוהה איתך, הרגעים האחרונים, לקחת את הכדור שכבר קבוצות היריבות יודעות לכולם ברור, לשדר בטלוויזיה ברור, לקהל ברור, ליריבה ברור, זה ילך אליך ובכל זאת אתה לוקח. ולא מחטיא.
2: תראה, אני חושב שזה מבחינה מנטלית ומבחינת ריכוז משחק, הייתי ב-100% כל משחק, ואיך אני אומר, אפילו אם הייתי עומד על קו עונשין ו-11,000 צועקים נגדי, אני כאילו באימון בוקר זורק את הכדור.
1: לא שומע, לא רואה כלום?
2: לא השפיע עליי. לא השפיע, אבל...
4: שרלף עליו השלום, נתן לו את הכדור האחרון. ואיך שהוא הכתיב, הכדור נופל אליך בשנייה האחרונה נגד הפועל רמת גן, ואתה קולע, אתה מבין?
2: זה יד אלוהים כבר.
1: זה כי מזליקי.
5: אני חייב לספר את הסיפור של גביע של 81, ואתה רואה את המסירה שלי של מיקי.
2: שטרסבורג.
5: היה טיימאוט שטרסבורג, היה טיימאוט, ורלף זיכרונו לברכה היה מאמן. ואז רלף מדבר.
3: כדור האוטו מפורסם.
5: כן, ומיקי בא אליי.
2: אני בא למות, תקשיב.
5: מוקי,
2: שכח
5: מה שאמרו לך, תשים לב, אני בורח, תן לי את המסירה ואנחנו מנצחים את המשחק. שכח מה שרלף אמר.
1: גדול.
5: שכח.
1: טוב, נדבר על זה עוד בהמשך. דיברנו על זה שבעצם הדבקת אתה וגם עוד...
3: הוא לא מספר לך את האפיזוד העיקרי.
1: ש?
3: הוא היה הקפטן, כל הקהל פרץ למגרש, הוא והוא ברחו.
2: בחדר בשער.
1: זיסמן, זיסמוליק זיסמן, הרים את הגביע.
2: כן.
1: ג'ימבו ברח.
3: ג'ימבו היה, כן, והוא ברח. והיה...
2: זיסמן. שמולי נשאר לבד.
3: בוסנל הצרפתי, יושב ראש פיבה אירופה. הוא בעצמו פחד, לקח את הגביע, זרק אותו לזיסמן וברח.
1: כמה שנים אחרי זה, אגב, בברסי, אני זוכר אותך, עולה על שולחן המזכירות,

0: מבקש מהקהל לצאת החוצה. זאת אומרת, גם בשנות ה-2000 זה עוד קרה הדברים הללו. כאמור, דיברנו על זה שהדבקתם מדינה שלמה למסך. הנה עוד אוהד צרוף שלא יכול לשכוח, מיקי.
1: מזל טוב, מיקי. מר ברקוביץ' היקר, צריך להגיד, בכבוד ענק והנערץ באדם, ותודה רבה לך על כל השנים ועל כל המשחקים ועל כל הניצחונות ברגעים האחרונים ועל כל האליפויות ועל כל הגביעים ועל הגזירת רשתות ועל כל מה שעשית. וביקשו ממני לספר סיפור של מה זה מיקי ברקוביץ' בשבילך, ואני לא יודע אם אתה זוכר את זה, אבל נפגשנו. אני הייתי ילד מאוד מאוד קטן, בית ספר יסודי, אני חושב, באתי הביתה, זרקתי את התיק, הרמתי את הראש, מיקי ברקוביץ' אצלי בחדר, יושב על המיטה, הכרת את דוד שלי שלמדתם ביחד ביסודי, בבית ספר, ורצית לבדוק מתפרות שיעשו את אופנת פוינט 9, הידועה פוינט 9, ונסעת, ונסענו, אני הייתי איתכם באוטו ביחד לכל מיני מתפרות בצפון, לבדוק מי יתפור ומי יגזור ומי ככה, וגופיות ומכנסיים והגרביים. והיה כיף ענק, לא כמו הניצחונות הגדולים שנתת, אבל זה מה שאני זוכר. ומזל טוב ענק, ובהצלחה בהכל.
0: תשמע, בשבילו זה חוויית חיים, עמדת פה, לא הבנת על מה הוא מדבר בכלל.
2: לא, אני לא זוכר את האירוע הזה, אבל נפגשנו מספר פעמים, ואני יודע שאוהד מכבי תל אביב מושבע, שבא למשחקים.
0: הוא הזכיר את פוינט 9, מגיל צעיר נמשכת מאוד לעסקים, נכון?
2: כן, אני גם כאחד...
0: יש איזושהי השקה בין היכולות שלך כשחקן לבין הרצון שלך, הרעב שלך לעסקים? יש דמיון בין הדברים האלה?
2: אולי זה מהבית גם, כשבתור ילד הייתי גם עוזר להורים שלי, היה להם חנות בדיזנגוף, והייתי עוזר להם להכין את החנות למכור ולסדר, אבל הייתי יושב בבודד שגם מתעסק, ברור שהכדורסל זה האהבה שלי וההשקעה שלי הכי גדולה, אבל מעבר לזה, במקביל, התעסקתי בעסקים, פוינט 9, חנויות ספורט.
0: כמו שבתחילת הדרך ניסית להיות בכדורסל בתפקיד ניהולי עם רמת השרון, ניסית לבנות איזשהו פרויקט ויצאת מזה.
2: קודם כל, זה הייתה נחיתה רכה מבחינתי, אחרי כל התהילה וכל הכדורסל המקצועני וכל החוויות היפות שעברתי, בזאת שהלכתי לכדורסל כמנהל מקצועי, זה הייתה נחיתה רכה, לא התנתקתי לגמרי מהכדורסל.
0: חשבת להיות מאמן נגיד? או שזה לא עניין אותך?
2: למה? ממש לא. כי מאמן זה כמו שחקן, לבוא לאימון בוקר ולמון לאימון אחר הצהריים. כמנהל מקצועי, אני אוהב את זה עד היום. זה לקחת קבוצה, לבנות קבוצה, לבחור את השחקנים הזרים, לשבת על תקציבים, להיות במסע ומתן עם סוכנים. ועברתי כמה קבוצות, עברתי ברעננה, הייתי מנהל מקצועי בנהריה.
0: נכון.
2: ולאחר מכן הייתי בעלי קבוצה ברמת השרון, 5 שנים.
0: ולא היית במכבי תל אביב. שמעון, אפשר לשים את האצבע, למה בעצם מיקי הגדול, באמת סמל הקבוצה, לא מצא את מקומו במכבי, בתפקיד כזה או אחר, הוא לא רצה להיות מאמן, אבל בתפקיד ניהולי, ג'נרל מנג'ר, you name it.
3: תראה, קודם כל מיקי צעיר, עוד רק חצי הדרך. אז ימים עוד יגידו ו...
0: אבל זה פספוס שלא, שמכבי לא ידע לקחת אותו ניהולית.
3: יכול להיות שיש כאן מין סוג של החמצה, ואני חוזר ואומר, אנחנו, מיקי הוא בוודאי צעיר, וימים יגידו.
0: כן. מיקי, אותך מעניין? לחזור לכדורסל?
2: קודם כל...
0: למדנו שמחרת לאהוד ברק 5 דירות,
2: לא, אז... לא, מחרתי, לא מחרתי שום דבר, לא. הוא קנה, הוא רכש, אבל... תשמע, מכבי תל אביב
4: רק
2: זה...
4: רק 5?
0: רק 5 הוא קנה, רק 5. פשוט לא נשארו עוד כנראה בבניין.
2: מכבי זה הבית שלי, שם גדלתי מגיל צעיר, אני ומוטי.
0: ואתה רואה את הרצון הזה? יש לך את הרצון לעשות את הקלוז'ר מתישהו, להגיע שם לאיזה תפקיד?
2: בואי נגיד שאני הייתי שמח אם הייתי מקבל להצעה להצטרף למערכת המשומנת כמו מכבי תל אביב, ובתפקיד שיכול להשפיע.
5: מיקי, לא ניסו במהלך השנים לנצל את השם הגדול שצברת להיות נגיד איזה שר ספורט, או להיכנס, אתה יודע, ניסו, הרי הליכוד ניסה להכניס בזמנו את ברודי. לכל מיני, נבחר, גם בפריימריז, אף אחד לא ניסה לנצל את המעמד ואת השם שצברת, אתה יודע, הרי יש לך חברים ביוגוסלביה שניהו שרי ספורט, יש לך חברים במקומות
2: אחרים באירופה.
5: קיצ'נוביץ'.
2: נכון.
5: לא ניסית אולי, אתה יודע, לקפוץ על התחום הזה?
2: דווקא אני לא אוהב את הפוליטיקה, אני יותר אוהב את המעשי, לעשות ולבחור ולתרום למערכת, למועדון, מאשר לגשת לפוליטיקה. כי מצד אחד, יכול להיות שאני גם יכול להשפיע, אני מרגיש את זה גם ברחוב, כי ילדים באים ושואלים אותי, הורים באים אליי למשרד ומתייעצים בי ושואלים מה, איך הילד ומה אפשר לתרום לילד ואיך לעזור לילד. אני מעביר את הניסיון שלי, מנסה להעביר להורים או לדור ההמשך, אבל הכדורסל זה זורם לי בדם ואני אוהב את זה, והיום בזכות ניב ובזכות גם רועי לשעבר, אני עוד מעורה בכדורסל, הולך כמעט לכל משחק לראות בליגת העל, מכיר את השחקנים, וזה חלק מהחיים שלי אני אקח את זה איתי עד סוף חיי.
0: כבר בן 60, אנשים לא מאמינים שאתה בן 60.
2: גם אני לא מאמין, אבל אני רוצה להגיד משפט, אני חושב שבלי האנשים
3: האלה... תקרן הנכדים שלך, סתמי.
2: אני חושב שבלי מוטי ובלי שימון ובלי מועדון הכדורסל מכבי תל אביב, לא הייתי מגיע...

0: הגיע לאן שהגעתי.
1: ונזכיר כמובן את שמלוק ורלף ורוזין, באמת הרבה שמות.
0: וגם השחקנים וסילבר ואולסי וטל. טל היה מודל לחיקוי עבורי בתור ילד. אני חושב שזה ספורט קבוצתי, זה לא ספורט אישי.
1: מצטרף אלינו אלי סער, פרשן הכדורסל, לא בכובעך כפרשן כדורסל, אלא כאוהד, כילד. מה היה מיקי בשבילך?
2: אנקדוטה ממיקי, יש לו רעיון, היה לו רעיון גדול בשנת 86, בסוף שבוע, אחרי עוד אליפות, אחרי זה הוצא לניצחון עם אליצור נתניה. מיקי אמר, כשאני אגיע לגיל 60, אני אסתובב סביב, אז קראו לזה חל הספורט יד אליהו, לפני נוקיה, ואז מכבי יקראו לי בדקה האחרונה ואני אכנס ויקלע את הנקודות
1: האחרונות. נשימות בשימון.
0: בשנייה האחרונה.
1: יש לך את האפשרות, הוא כבר בן 60, זה הזמן לממש את ההבטחה.
2: עכשיו, יצא לי לפני שנה וחצי לשחק במשחק צדקה עם מיקי, תאמין לי, רסקה, בירושלים שיחקנו, הוא שיחק כמו שהוא בגיל 32, תאמין לי, לא מחתיק כדור, יוצא מחסימות, אין, אני הייתי מחזיר אותו.
3: הוא התכונן למשחק הזה חודש קודם, כמו שאני מכיר.
0: זה נכון, שימות.
1: אלי, אנחנו מדברים הרבה על מיקי, אבל זה מיקי ומוטי, זה סוג של צמד. עד כמה מיקי חייב חלק גדול מהקריירה שלו, גם לאיש שיושב ליד.
0: הרבה.
2: תשמע, מכבי אז ניסתה לחכות את הסגנון של ריאל מדריד. ריאל מדריד הייתה טסה למתפרצות. מיקי היה מה שנקרא הציפור של מכבי, היה מישהו שצריך למסור לו את הכדורים. גם בסל המפורסם הוא עם סינודין לבולוניה, זה מוטי מוציא את הכדור ומיקי רץ, והוא יודע ממש, אתה יודע, אחד יודע למסור ואחד יודע לתפוס את הכדורים. והיו כל כך הרבה סלים בפאסט ברייק, עד שהגיע ארל וויליאמס, אני זוכר את כל הסיפורים, והוא לא אהב את זה כל כך שהוא, שמוטי כל הזמן מוסר למיקי, ואתה יודע, הוא לקח ריבה, ואז פתאום שאלו, למה התוצאות של מכבי נמוכות? מה קרה? 70-69, או לא מביסים קבוצות? ארל אמר, רגע, מה כל הכדורים הולכים למיקי? בוא נשחק רגע לאט, אני רוצה שיהיה התקפה מסודרת, שהכדור יגיע אליי. אבל ארל היה גם גדול, זה היה השנים הגדולות גדולות של מכבי, שבוא נאמר, זה היה תבנית נוף ילדותנו. יום חמישי, מכבי באירופה, מגיע לגמר, לא מגיע לגמר, אבל אז היה גם את המושג חורף חם.
1: נכון.
2: היום אנחנו מתגעגעים לחורף קר, מה שנקרא, אבל אז היה את המושג חורף חם, והיה את המשחק המפורסם עם אספו טור. מכבי, אם המפסידה היא לא עולה לבית הגמר גביע אירופה, זה עניין של המון כסף, עניין של מסורת. ארל וויליאמס בא ודופק פולו דנק אדיר 20 שניות לסיום, והמסורת כאילו נמשכה עד...
1: שמעון, אז כמה חסרה לך בעצם המסורת הזו של ימי חמישי של פעם, שהמדינה השלמה ישבה וראתה? אתה יודע, היום זה הפך להיות הרבה יותר עסקי, ואתה מכיר את מכבי של פעם ומכבי של היום. אתה שומע היום את הסיפורים הללו, נזכר באותם ימים, האנשים, אין מה לעשות, זה לא אותו דבר.
3: לא יודע למה צריך לעשות... הבדלים, אבל קודם כל אני רוצה להעיר לך...
1: כי יש הבדלים עצומים. אתה שומע שמיקי היה מגיע לאימונים באוטובוס, והיו מתאמנים עם רצועות, והכל, אתה יודע, וישנתם באכסניה, והעברתם את הידיעה לעיתון דרך... בלוקסמבורג הערתם את הפקידו...
3: אז היום יש גם פלאפונים ולוויינים, וכל מה שקשור בזה. אגב, אני מוכרח לומר לך משהו.
1: אתה לא מתגעגע לתקופה הזאת ל...
3: לגבי מה שאמר מיקי, לגבי ורזה. תדע לך שבאותם ימים, הכדורסל האיטלקי היה הכי חזק בעיירות קטנות. ורזה, קנטו, בולוניה. שם היה הכדורסל האמיתי. עכשיו לגבי מה שאתה שואל. המסורת הזאת של ימי חמישי נמשכת. נכון שהיום יש עוד קבוצות שמשחקות.
1: יש עוד ערוצי טלוויזיה, אתה יודע, רייטינג זה לא מה שהיה פעם, מדינה של... היה 100% רייטינג.
4: אז כזה היה שידור.
1: ערוץ אחד בעצם
3: שלנו.
1: זה מה שאומרים, ערוץ אחד
3: היה חלק מבני. ערוץ אחד.
1: ערוץ אחד גם בנה, עזר לכם לבנות את המותג.
3: ואנחנו בנינו אותו. זה היה הפריה הדדית.
0: נכון.
2: שמעון סיפר שבשנת 86, הזכויות שידור של מכבי רסקה נמכרו ב$35,000 לעונה. היום אתה לא יכול להשיג משחק אולי ליגה הראשונה.
0: אבל הביאו זר ב$15,000.
2: בסדר, אבל מכבי שמרה על הדבר הזה. ואני זוכר גם, אתה יודע, שהיינו יושבים בבית ומתעצבנים, כי אתה יודע, פתאום... באמצע המחצית הראשונה פתאום המחוק של החדשות של 9, אתה מבין? היו קוטעים את המשחק, דבר שנשמע לך הזוי היום, היו קוטעים את החצי הראשון לחדשות.
1: מוטי, ואולי חלק מהחיבור הזה של העם, העובדה שהיה ערוץ אחד באמת, ולא הרבה ערוצים, ולא היו הרבה אלטרנטיבות וכו', זה גם עובדה שהכוכבים של מכבי היו צברים. מיקי ומוטי,
0: שוקי,
1: זה אין מה לעשות. נכון שהעולם השתנה, ובוסמן ושימון עכשיו יסביר לי שככה זה עובד בכל אירופה, ונכון. אבל עדיין החיבור היה לחבר'ה שהם משלנו, של ההוא שלמד בשבח, וזה אני מכיר אותו מהשכונה, והוא מכפר סבא.
5: תראה, אני, מיקי ואני שחקנו קרוב ל-15 שנה בקבוצה הבוגרת, בקבוצה אחת, כאילו. ובוא נגיד 50-60% מהזמן הכדור נמצא או אצלי או אצל מיקי. ולקהל יש איזו התחברות מסוימת לשני צברים. הזדהות מסוימת לשני צברים, כאילו מיקי ומוטי. וכמו ששימון אמר, היה...

0: ערוץ אחד, ואתה יודע, ההזדהות הייתה אחרת. כאילו, זה לא באנו מאיזשהו מקום שבאמצע, לא יודע, אנחנו נולדנו במכבי, שחקנו במכבי, עשינו את כל הקריירה שלנו במכבי.
1: אתם שומעים, נגיד, אפילו היום עדיין ברחוב את האנשים שאומרים, חסר לנו מכבי של פעם?
0: גם יש את הדברים האלה. חסר לנו, אבל המדינה השתנתה, הכל השתנה, זה לא שמכבי השתנתה והכל המדינה נעצרה ו...
2: רוצה להגיד לך שני דברים.
3: היה
0: יריבויות, זאת אומרת... כן, היה
1: יריבויות עצומות. יריבויות ספורטיביות, כי יש פנתנאיקוס, זה עדיין יריבות גדולה עם מכבי היום.
3: כן, אבל שחקנים. מכבי הלכה לשחק נגד ריאל מדריד, הלכה נגד קורבלן ובראבנדה ושרביה, כי ידעת. הולכים נגד ורזה.
1: את הזהות,
0: לזה
3: אתה מתכוון.
0: המון שחקנים
4: שיחקו לאור זמן בקבוצה אחת. כל שנה חיכית תקופות של 7, 8, אפילו 9 שנים, באותה קבוצה.
0: נכון.
4: היום,
0: גם בריאל. אני רוצה לומר לך שני דברים. דבר ראשון, ב-69, כשבאנו לנהל את מכבי, קבענו לנו מטרה, לדמות לריאל מדריד. באמת, ריאל מדריד אז היה מועדון פאר באירופה, ואנחנו רצינו להגיע לזה, ואני יכול להגיד לזכותנו, שלא לקח הרבה, 8 שנים, וזכינו בגביע אירופה הראשון, ולאחר מכן גם היה שטרסבורג, ואתה זוכר גם את בלגרד, את הכדור הגורלי, אז היו שני שופטים, ון ויליגי ההולנדי, וטרנר, שהיה חתן, כאילו הרוס של ביתו של סטנקוביץ', ששרק נגד לוס סילבר צעדים, שלא היו ולא נבראו.
1: זה עדיין צובט לשיר.
0: נכון? 78-77, זה מספר הפלא, אבל...
1: לקחנו גם גביע בני יבשתי.
4: בני יבשתי, שימון.
0: אז זכינו ב4 גבעים.
1: עם רודי דמיקו.
0: עם רודי דמיקו.
4: רודי מזליקו.
0: כל משחק היינו מנצחים בנקודה, והחבר'ה האלה יגידו לך ששוקי אז היה גר ברחוב דיזינגוף, מעל חנות כלי זמר, בדירה מאוד קטנה, 2.5 חדרים. יום אחד הם באו, אמרו לי, שימון, אנחנו רוצים להתכנס. התכנסנו ב2:00. מה? אמרו, רודי לא מחזיק אותנו מספיק חזק. צריך לפטר אותו.
1: היום, זה היה כותרות בעיתונים, מרד שחקני.
0: לא ידעו, אף אחד לא ידע את זה.
1: זה הימים, ברור.
0: מתי מעט ידעו, שמלוק, אני, אולי אריה ברנוביץ', אמרנו, אף אחד לא מפוטר, וממשיכים את העונה, זכינו ב... כל 4 התארים.
1: והוא לא המשיך שנה אחרי זה.
4: רגע, לא, אני רוצה להוסיף רק שלגבי רודי דמיקו, היינו בגמר, ישיבה אחרונה לפני משחק, הגמר, וניצחנו כל משחק, עד בנקודה, 2 נקודות, נקודה 2, ואז שמלוק נשען עליי בישיבת הקבוצה ואומר לי, דמיקו, מזליקו, תן לי עוד משחק אחד. וכך היה, ניצחנו בנקודה, לא? ניצחנו בנקודה.
1: דבר איתי על הסלים האחרונים, זה הרי בעצם בסמל שלך, הדבר שהכי מזוהה איתך, הרגעים האחרונים, לקחת את הכדור שכבר קבוצות היריבות יודעות לכולם ברור, לשדר בטלוויזיה ברור, לקהל ברור, ליריבה ברור, זה ילך אליך ובכל זאת אתה לוקח ולא מחטיא.
4: תראה, אני חושב שזה מבחינה מנטלית ומבחינת ריכוז משחק, הייתי ב-100% כל משחק ואיך אני אומר, אפילו אם הייתי עומד על קו עונשין ו-11,000 צועקים נגדי, אני כאילו באימון בוקר זורק את הכדור.
1: לא שומע, לא רואה כלום?
4: לא השפיע עליי. לא השפיע, אבל...
3: שרלף עליו השלום, נתן לו את הכדור האחרון. ואיכשהו הכתיב, הכדור נופל אליך בשנייה האחרונה נגד הפועל רמת גן, ואתה קולע, אתה מבין?
4: זה יד אלוהים כבר.
1: זה כי מזליקי.
0: אני חייב לספר את הסיפור של גביע של 81, ואתה רואה את המסירה שלי של מיקי.
4: שטרסבורג.
0: היה טיימאוט שטרסבורג, היה טיימאוט, ורלף זיכרונו לברכה היה מאמן. ואז רב מדבר.
2: כדור האוטו מפורסם.
0: כן, רגע, אני בא למוקי, בא אליי.
4: אני בא למוקי, תקשיב.
0: מוקי,
4: שכח
0: מה שאמרו לך, תשים לב, אני בורח, תן את המסירה ואנחנו מנצחים את המשחק. שכח מה שרלף אמר.
1: גדול.
0: שכח.
1: טוב, דבר על זה עוד בהמשך. דיברנו על זה שבעצם הדבקת אתה וגם עוד...
0: הוא לא מספר לך את האפיזוד העיקרי.
1: ש?
0: הוא היה הקפטן, כל הקהל פרץ למגרש, הוא ברחו.
4: בחדר בשער.
1: זיסמן, זיסמוליק זיסמן, הרים את הגביע.
4: כן.
1: ג'ימבו ברח.
0: ג'ימבו היה, כן, והוא ברח. והיה...
4: זיסמן. אז שמולי נשאר לבד.
0: בוסנל הצרפתי, יושב ראש פיבה אירופה. הוא בעצמו פחד, לקח את הגביע, זרק אותו לזיסמן וברח.
1: כמה שנים אחרי זה, אגב, בברסי, אני זוכר אותך, עולה על שולחן המזכירות, מבקש מהקהל לצאת החוצה. זאת אומרת, גם בשנות ה-2000 זה עוד קרה הדברים הללו. כאמור, דיברנו על זה שהדבקתם מדינה שלמה למסך. הנה עוד אוהד צרוף, שלא יכול לשכוח מיקי.
5: מזל טוב, מיקי. מר ברקוביץ' היקר צריך להגיד

0: כבוד ענק והנערץ באדם, ותודה רבה לך על כל השנים ועל כל המשחקים ועל כל הניצחונות ברגעים האחרונים ועל כל האליפויות ועל כל הגביעים ועל הגזירת רשתות ועל כל מה שעשית. וביקשו ממני לספר סיפור של מה זה מיקי ברקוביץ' בשבילך, ואני לא יודע אם אתה זוכר את זה, אבל נפגשנו. אני הייתי ילד מאוד מאוד קטן בית ספר יסודי, אני חושב, באתי הביתה, זרקתי את התיק, הרמתי את הראש, מיקי ברקוביץ' אצלי בחדר, יושב על המיטה, הכרת את דוד שלי שלמדתם ביחד ביסודי, בבית ספר, ורצית לבדוק מתפרות שיעשו את אופנת פוינט 9, הידועה פוינט 9, ונסעת, ונסענו, אני הייתי איתכם באוטו ביחד לכל מיני מתפרות בצפון, לבדוק מי יתפור ומי יגזור ומי ככה, וגופיות ומכנסיים והגרביים. והיה כיף ענק, לא כמו הניצחונות הגדולים שנתת, אבל זה מה שאני זוכר. ומזל טוב ענק, ובהצלחה בהכל.
1: תשמע, בשביל לא, זה חוויית חיים. עמדת פה, לא הבנת על מה הוא מדבר בכלל.
2: לא, אני לא זוכר את האירוע, את האירוע הזה, אבל נפגשנו מספר פעמים, ואני יודע שאוהד מכבי תל אביב מושבע, שבא למשחקים.
1: הוא הזכיר את פוינט 9, מגיל צעיר נמשכת מאוד לעסקים, נכון?
2: כן, אני גם כאחד...
1: יש איזושהי השקה בין היכולות שלך כשחקן לבין הרצון שלך, הרעב שלך לעסקים? יש דמיון בין הדברים האלה?
2: אולי זה מהבית גם, כשבתור ילד הייתי גם עוזר להורים שלי, היה להם חנות בדיזנגוף, והייתי עוזר להם בלהכין תחנות למכור ולסדר, אבל הייתי יושב בבודד שגם מתעסק, ברור שהכדורסל זה האהבה שלי וההשקעה שלי הכי גדולה, אבל מעבר לזה, במקביל, התעסקתי בעסקים, פוינט 9, חנויות ספורט.
1: כמו שבתחילת הדרך ניסית להיות בכדורסל בתפקיד ניהולי עם רמת השרון, ניסית לבנות איזשהו פרויקט ויצאת מזה.
2: קודם כל, זה הייתה נחיתה רכה מבחינתי, אחרי כל התהילה וכל הכדורסל המקצועני וכל החוויות היפות שעברתי, בזאת שהלכתי לכדורסל כמנהל מקצועי, זה הייתה נחיתה רכה, לא התנתקתי לגמרי מהכדורסל.
1: חשבת להיות מאמן נגיד? או שזה לא עניין אותך?
2: למה? ממש לא. כי מאמן זה כמו שחקן, לבוא לאימון בוקר ולבוא לאימון אחר הצהריים. כמנהל מקצועי, אני אוהב את זה עד היום, זה לקחת קבוצה, לבנות קבוצה, לבחור את השחקנים הזרים, לשבת על תקציבים, להיות במסע ומתן עם סוכנים. ועברתי כמה קבוצות, עברתי ברעננה, הייתי מנהל מקצועי בנהריה.
1: נכון.
2: ולאחר מכן הייתי בעלי קבוצה ברמת השרון, 5 שנים.
1: ולא היית במכבי תל אביב. שמעון, אפשר לשים את האצבע, למה בעצם מיקי הגדול, באמת סמל הקבוצה, לא מצא את מקומו במכבי, בתפקיד כזה או אחר, הוא לא רצה להיות מאמן, אבל בתפקיד ניהולי, ג'נרל מנג'ר, you name it.
3: תראה, קודם כל מיקי צעיר, עוד רק חצי הדרך. אז ימים עוד יגידו ו...
1: אבל זה פספוס שמכבי לא ידע לקחת אותו ניהולי.
3: יכול להיות שיש כאן מין... סוג של החמצה.

0: אתה יודע, זו החלטה שאתה יודע שמה שלא תעשה, לא תהיה כמו אבא.
1: בתור ילד אתה לא
0: חושב... זה מתסכל, זה מכה... מה זה?
1: בתור ילד אתה לא חושב על זה. אתה פשוט, אתה אוהב לסרק את ה... לעשות את הספורט הזה, לסרק כדורסל. אתה נשאב לזה, הבית היה כולו סביב הכדורסל, זה לא... לא היה אפשר להחביא את זה, אבל אהבנו את זה. זה לא שדחפו אותנו, אבא לא דחף אותנו לזה. אבל ככל שאתה גדל, ועם הזמן זה נהיה מקצועני, אתה שכמובן שומע את השוואות ואת הלחשושים, ואם אתה מגיע לנבחרת, אז הגעת בגלל להוא. ההוא, אבא, סליחה. בכל מקום שאתה נמצא, אתה שומע את זה. אבל באמת אמר לזכות, גם אבא וגם אמא, שלימדו אותנו איך להתמודד עם זה בצורה שלא לא תפגע בנו, לפתח אור של פיל, לתת לכל, כמו שאומר, הכלבים נופחים שהיה עוברת. זה ממש ככה.
0: יופי, זמננו תם. מיקי, אני רוצה לאחל לך המון המון מזל טוב. אני מקווה שנהנית בשעה האחרונה ככה...
2: שעה?
0: קצת יותר כנראה.
2: וואו. אבל ניב, תודה רבה לפרגון. לכם, לתקשורת ולאנשים שפרגנו לי פה. ולפעמים אני רואה את הקלטות ששיחקתי ואני אומר, וואו, באמת הייתי שחקן. באמת, באמת הייתי שחקן.
0: לא מאמין. היית צריך לפרוש לראות את הקלטות בשביל לדעת שהיית שחקן.
2: ממש, אבל באמת, תודה רבה. מאוד נהניתי. בואו ניפגש בעוד 10 שנים פה.
0: קבענו.
3: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
4: ספיק אנד רול,
5: ספיק אנד רול,
6: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
7: ספיק אנד רול, פרק מספר 342, הפעם באמת, מתנצים על התקלה הטכנית. הקלה למי שצפה בנו בשיטור הישיר, ומי שמאזין, הכל בסדר, אתם מקבלים אותנו... עם כל צלול לחלוטין.
8: זה קשור לקיץ?
7: לא.
8: אוקיי.
7: קורה לפעמים, מה לעשות? קורה לכולם. מה נשמע, ארז?
8: בסדר.
7: בסדר. אנחנו 18 באוגוסט, רכבת אווירית בדרכה לישראל מרחבי העולם. האימונים, ככה אנחנו כבר רואים את הקבוצות מתחילות כבר להתאמן, השחקנים מגיעים לפה. היום נחת בונזי קולסון. יצא לך לראות את הסרטון?
8: לא ראיתי, הייתי באימון של הנבחרת.
7: הוא רק בשביל זה היה צריך לבוא למכבי תל אביב. זאת אומרת, הרימו אותו על הכתפיים בנתב"ג.
8: אוקיי.
7: הוא שנה שלמה, שרס מפרק לו את הצורה, והוא כמו הרבה מאוד שחקנים, שאני לא אומר שהוא עשה טעות שעזב את מכבי, אבל אתה יודע... חזר למקום שהוא בו היה, הוא גם היה מאוד מאוד אהוב על האוהדים, וגם הייתה לו פה הצלחה מקצועית. אבל הייתה איזה חיוך היה לו שהוא הגיע, הוא שר את השירים, הכל טוב וזה, ואז הוא אמר גם שמכבי הולכת לפיינל פור, שזה השאיפה, שזה מעניין. אבל אתה יודע, סתם, זה כאילו סרטון ש... אני מדי קצת, כאילו חייכתי. כאילו אמרתי, זה כזה, היה סממן של נורמליות כזה, ששחקנים מגיעים, והקהל מגיע לראות אותם, ואנחנו רואים את זה בכל הקבוצות, בירושלים, בחולון, כל הקבוצות משחקות בארץ, כן, יש קבוצות שלא מתחילות האימונים שלהם בארץ. אבל אנחנו רואים, לאט לאט מגיעים השחקנים, והקבוצות ככה מתחילות להתאמן, ויש את כל הציטוטים, עזוב את הציטוטים של בונזי, בונזי היה פה, שחקנים שלא היו פה, אני נרגש, המקום, תל אביב העיר הכי יפה, אנחנו באים לעשות דברים גדולים. רציתי לשאול אותך, כאנקדוטה, מתי הרגע שלשחקן זר שלא היה בישראל, נופל האסימון שהוא מגיע למקום אחר?
8: 10 דקות הרי שהוא נוחת.
7: 10 דקות?
8: אחרי שהוא יוצא מנתב"ג.
7: אחרי שהוא מסיים את הרעיון עם רותם?
8: אני אומר לך עוד פעם, אני מדבר איתך על הימים. עברו, אתה לוקח אותו לדיקסי? ממש, בלי שום פרסומות לאף אחד.
7: זה מדובר בתחילת שנות ה-2000.
8: גם
7: 2010 ומעלה, אוקיי.
8: אתה לוקח אותו לדיקסי, ואז הוא מבין שיש כנפיים.
7: אבל זה כאילו...
8: תקשיב, ואז הוא מבין שהאוכל פה זה לא פיטה ושווארמה כמו שהוא...
7: הוא חשב שהוא בא לגמלים.
8: בדיוק, הוא רואה, ואז הוא רואה שיש פנקקס,
7: אבל אתה אומר את זה לצד החיובי.
8: אני אומר את זה לצד החיובי.
7: אני שואל את עצמי, מתי נופל האסימון? עזוב את המלחמה, אוקיי? זה ברור, זה אירוע אחר. אני מדבר על הרגע שפתאום אתה אומר, איפה אני? כאילו, מה זה המנטליות הזאת? בחיים לא פגשתי דבר כזה.
8: כן, אבל כולם פה יודעים אנגלית, האוכל מצוין, המזג האוויר מצוין, אנשים חמים, מקבלים אותך. אני חושב, אני רוצה להאמין שב-110% מהקבוצות, אני לא אומר לך 95, מקבלים דירות, טובות מאוד.

0: שכיף לאנשים להיות פה, אז אני כל פעם אומר, אתה יודע, שהיו מגיעים זרים וזה, היינו יושבים, חבר'ה, צריך לדאוג להם שירגישו בבית, שיהיה להם כיף, זה מתחיל ממקרר מלא ודירה עם הכל, ולפתור כל תקלה ולהראות להם, כי בהרבה מקומות אחרים זה לא. אז זה הסיפור.
1: אז זה שוב, אין לנו עדיין נגיעות מקצועיות יותר מתי כמובן על הקבוצות, זה ממש בשלב, אחרי שהאימונים מתחילים, זה מאוד מוקדם.
0: אני גם חייב להמשיך את זה משבוע שעבר, כי זה מציק לי, כי מישהו שלח לי משהו, כאילו, מה הציפיות? שאנחנו, שנשב עכשיו, באמת, אני גם מתחש, נשב עכשיו ונגיד, יאו, איזה, נפתח ציפיות ונפתח ערים, הדברים שאנחנו לא יודעים איך זה יתחבר ואיך זה יהיה, אתה יודע כמה פעמים הייתה לי תחושה לא טובה על שחקנים אחרי שחתמו, אחרי שבדקתי עוד, אחרי שראיתי אותם, אתה תמיד עוד פעם מעסס, וראית שני אימונים, והם היו מג'טלג וזה, ואחר כך הם היו סיפור הצלחה מטורף, או הפוך, שהיו ציפיות וזה לא מתחבר. אז הכי קל לשבת ולהגיד, ההוא מתאים להוא, והוא מתאים להוא, וואו, והוא הרבה כסף, ונתנו את הדוגמה דווקא של בייקוט, וזה מתחבר לברונזי קולסון. יש לך צד של ספק שברונזי קולסון אמר לאנשי מקבי, הוא היה איתי שנה שלמה, הוא יהיה פה טוב בתל אביב. זה, אין לי צד של ספק. זה, הוא לא מנותק מאיזשהו מקום, ואמר, אוקיי. אז מפה גם האופטימיות שלי לגבי בייקוט, שאמרתי, יש גבוהים שהיו טובים אצל קטש ואצל אחרים לא היו טובים, וזה האופטימיות שאני אומר, בייקוט יבוא למכבי, ואני חושב שעם הממד של המוביליות והאתלטיות, הוא כן יוכל לתרום.
1: אז מה כן נעשה בפרק הזה? קודם כל נמשיך את מה שעשינו בשבוע שעבר, קראתי לזה, למה התכוון המשורר, על הקבוצות שעוד לא התייחסנו אליהן, והיו כמה קבוצות, גם קיבלתי תגובות למה לא דיברתם עלינו, אז אמרתי, הנה, אמרתי, אני לא נוכל להספיק את הכל בפרק אחד, אבל היום אנחנו נשלים את כל הקבוצות.
0: אז מה יש לנו רגע? תן לי בראש. אשדוד, באר שבע, יש באר שבע.
1: לא, באר שבע.
0: ראשון?
1: אשדוד, ראשון, גליל עליון ואלת. היו ארבע קבוצות, ובאר שבע.
0: חמש,
1: יאללה. ששמחנו השבוע להגיד,

0: גולן גוט היא על בסיס המאמן שאולי אמור לבוא, או שעכשיו הפועל באר שבע, ובצדק, היא בלחץ, השוק הישראלי מוגבל, והיא מתחילה לעבוד מאוחר, ולכן הולכת על מה שאפשר כרגע.
1: אנחנו התרגלנו בעבר שרק המאמן מחתים שחקנים. אחר כך התרגלנו שהג'נרל מנג'ר מייעץ, וללא, כשמתחילות הבעיות, ללא הסכמת המאמן, הוא לא היה פה.
0: אבל לבאר שבע אין לא את זה ולא את זה.
1: אז יש בעלי פונקציות אחרות. אני שמעתי שבוע באחת מהתוכניות שלנו, בצהריים, הראשונה או השנייה, תן לי את השמות, חמש באוויר, ו...
0: חדר חדשות.
1: חדר חדשות.
0: חדשה חדשות זה הראשונה.
1: אוקיי, תומר ירון מדבר, ואומר, אוקיי. יש לנו פה צוות שעבד, אם זה יניב רווינס, שהיה עוזר מאמן, והוא הרבה שנים אצלנו, ואם זה הבחור הספרדי שעוזר מאמן, ואנחנו עובדים והכנו חלופות, ובדקנו שמות ליום פקודה, וגם תומר ירון שם, אז אני רוצה להאמין שזה הסיפור.
0: לא, ברור לי שזה הסיפור, אני רק אומר שזה קצת מוזר בעיניי שאתה מחתים... אוקיי, שוב, אבל...
1: מה נשאר להם בשוק לקחת?
0: אוקיי, יפה, יפה. אני פרצת לדלת פתוחה.
1: אנחנו מתחילים בבאר שבע, אז כן?
0: זה באר שבע, אבל עם נגיעה בעיקר בשוק הישראלי, זאת אומרת, כי מפה זה מתחיל. אגב, כל הקבוצות בסדר גודל הזה התחילו דרך הישראלים, ואז בנו את עצמם למעלה. וגם באר שבע תצטרך לעשות כנראה אותו דבר, אולי תצטרך לעבוד במקביל. אבל השוק הישראלי הפנוי הוא קצת מסובך, אוקיי? אני אגיד את השמות, אין הרבה. יש את זלמנסון, שהוא יש לו חוזה בחולון, וצריך לשחרר אותו איכשהו מהחוזה הזה, בהסכם עם חולון ובהסכם מול זלמנסון. יש את שלב לוגשי, תכף ניגע בו, הוא ללא חוזה. רפי מנקו, שיש לו חוזה בעמק, שהוא די אותו סטייל של זלמנסון, זאת אומרת, הוא לא בתוכניות המקצועיות. סמה יוריה, ששחק בבאר שבע בשנה שעברה, הוא בדרך להפועל חולון, לפי מה שכולם אומרים, הוא לא יישאר בבאר שבע. טי-ג'יי קליין פנוי, אנחנו יודעים, אמור להשתחרר מנס ציונה. לוטן אמסלם, שוחרר מנס ציונה, ויש את נועם אביבי, שקראת באתר שלנו, שהוא באמת בדרכו להפועל באר שבע. עכשיו, מכיוון ואני לא חושב שמדובר בהפועל באר שבע שמתחילה עונה עם כסף גדול, היא מתחילה אותו כ... אני אומר את זה במרכאות, כברווז צולע.
1: אמר תומר ירון, לפחות בהתחלה, אותו תקציב כמו בעונה הקודמת.
0: אוקיי, זאת אומרת שלא, להביא את זלמנסון, סלש מנקו, זה כסף שאני לא בטוח שיש או רוצים להשקיע בהפועל באר שבע.
1: תראה, מהלך חכם שם יכול, אם יש רצון, כי אני יודע שאלת רצו אותה, בעקבות זה שאתה יודע, החבר'ה כבר נשואים, זה לא הרווקים של פעם שהיו באלת, ומקימים משפחות, ובדרך להגדלת משפחות, ודברים כאלה, לא רצו כל כך לעקור את המשפחה. עכשיו, אני לא יודע מה המוטיב בבאר שבע, אם יש דרישה שעוברים... שחקנים עוברים לגור שם, או מגיעים כל יום מתל אביב, ואנחנו נוסעים לא מעט לשם, אולי לא בשעות האלה, הדרך לא קלה לבאר שבע.
0: בוא נגיד שזה 3-4 שעות על הכביש כל יום.
1: אז זה פעם אחת. עכשיו, אם חולון והעמק משלימות חלק מהשכר, באר שבע צריך לעשות פה עסקה חכמה, ואני לוקח את שניהם. וזה כבר עושה אותך קבוצה אחרת. זה עושה אותך קבוצה אחרת, זה ממתג אותך אחרת. עכשיו, מה מצחיק? שגולן גוט גם היה איתם ונבחרת העתודה בזמנו.
0: עם זלמנסון ומנקו, כן. תראה, שוב, אנחנו באמת, אין לנו, אנחנו בשלב מתקדם של הקיץ, רוב הקבוצות, הסגלים הישראלים, סגורים, והקבוצות שהסגלים הישראלים אצלם לא סגורים, אני לא יודע אם יכולים כלכלית להחזיק את זלמנסון ומנקו. אותם, אני אדגע בשניהם ספציפית, כי הם שחקנים... שהם בלבל הכי גבוה של הכדורסל שלנו.
1: תגיד, ראיתי אותם מימון נבחרת היום, מה אתה רוצה?
0: מה זה אימון? הם שחקני נבחרת.
1: וראיתי אותם מימון נבחרת, ושניהם זזו על המגרש טוב מאוד. אני חושב שזלי השיל עוד טיפה מהמשקל, ורפי מנקו אחרי פציעות, אני מבין שהוא עבד קשה.
0: כמה סנטרים יש בליגה הזו, סנטרים ישראלים, שיתנו את התפוקה, אני מדבר התקפית, הקנתית, אוקיי, אנחנו יודעים, את התפוקה התקפית כסנטר בקאפ ישראלי, או אפילו כסנטר משחק, סנטר מוביל, הוא שיחק בקבוצות טובות, זלמנסון.
1: בארבע הגדולות הוא שיחק, מה זאת אומרת? באלת הוא עשה איתם פיינל פורמה.
0: אז אם אתה מביא אותו, אתה מייצר לך, נקרא לזה, אופציה הגיונית וטובה, בעמדה הכי קשה היום בכדורסל הישראלי לשחקנים ישראלים. כי כל הקבוצות, אם תשאל אותם, מה חסר לכם? הם יגידו סנטר ישראלי. סנטר ישראלי ברמה. כאילו יש סנטרים ישראלים, אבל הם... הם מוגבלים מבחינה התקפית.
1: ואני מבין שגם באר שבע הולכת לחמישה זרים.

0: ערים, אז זה בכלל...
1: לא, אבל זה... אתה צריך עדיין את העוגנים האלה. אתה צריך עוגנים ישראלים. שוב, גולן גוט מגיע מראשון, הייתה לו עונה ups and downs, כמו, אני חושב, רוב הקריירה שלו, אבל הוא עדיין שחקן שבטח יכול לשחק בליגת העל, ומעניין לראות לאן הם הולכים. הרי באר שבע הייתה...
0: איפה קולשוב לא היה אצלך?
1: לא, כי הוא...
0: הוא היה כבר בבאר שבע.
1: נכון, אתה אומר שקולשוב הוא גם... אתה יודע למה לא הכנסתי אותו? כי עברתי על השמות של השחקנים ששיחקו שנה שעברה בליגת העל, והוא בעצם לא שיחק.
0: לקח כסף רק.
1: אז הוא היה בבאר שבע. עוד פעם, אני לא יודע איפה קולשוב. אגב, קולשוב, מנקו, זלמנסון, אותו לבל.
0: אתה נבחרת היום גם.
1: גם הוא היה בנבחרת הזאת. אבל זה אותו לבל...
0: באקדמיה של מנקו וקולשוב היו באקדמיה.
1: זה אותו לבל של שחקנים.
0: כן.
1: אז אני לא יודע, כן, אני לא יודע מה תחליט לעשות הפועל באר שבע, ואם הפועל באר שבע לא הולכת על השחקנים האלה, אז מה? זאת אומרת, מה עושה זלמנסון? ממשיך להתאמן אני לא אגיד מנודה, ממשיך להתאמן בהפועל חולון, כי יש לו חוזה והוא לא ישחק בהפבוצה? זה שחקן שיכול לא לשחק בליגת העל?
0: אין לי מושג. אני, להבדיל ממך, שהתקשר לכל מאמני הליגה כדי לקבל אינפורמציה, אני בקיץ הזה, מלבד עוזר מאמן באחת הקבוצות,
1: אוקיי.
0: שהייתי צריך ממנו משהו אחר, לא דיברתי עם אף אחד. ממש לא דיברתי. רוצה לנתק את עצמי מכל הבוכלטריה ומכל ה... הסקונה ומכל הסיפורים האלה, ומה אתה אומר, ואמרת אחר כך, לא רוצה. ואני לא מבין מה הסיפור בחולון, למה הם החליטו לוותר על עידן. אני באמת לא מבין. אם זה עניין כלכלי, אם זה מחכים לראות שאולי הוא... לא יודע מה. אני חושב שזו טעות. הייתי שמח שהוא יישאר בהפועל חולון. גם אני חושב שהם, אבל בוא נראה, ימים יגידו.
1: כן. רק אני, עכשיו אנחנו שידור חי, אז דברים קורים בשידור חי, תן לי שנייה.
0: התחלת, פעם היית עושה לי את זה בבוקר ביום חמישי.
1: אז מקורב למנקו ולטי-ג'יי קליין, אוקיי? אומר שמנקו יתחיל ככל הנראה את העונה בעמק, וטי-ג'יי קליין אמור להצטרף לנס ציונה בהמשך העונה. עכשיו, עוד פעם, גם אם מנקו התחיל את העונה בעמק, זה לא אומר שהוא בתוכניות המקצועיות של הפועל העמק. שרון אברהמי אמר את זה בפה מלא. אז גם אם הוא התחיל את העונה שם, כי רק כדי להתאמן שם, אני מקווה בשבילו, ובשביל העמק, ובשביל הליגה, שמנקו ישחק. בקבוצה באמת. ישחק באיזושהי קבוצה.
0: עמדה שלוש בעמק?
1: פוצצות.
0: אלבי?
1: נאציה.
0: קפלן?
1: נאציה. גולדנברג,
0: נאציה הוא 2.25.
1: אבל הוא משחק שם בשלוש.
0: כן, וואי.
1: אין שם מקום. אז אמרתי מקודם על לוגשי. לוגשי הוא גם סוג של מלפפון. עכשיו, לוגשי הוזכר הקיץ הזה כמועמד להפועל ירושלים, להפועל תל אביב, ועכשיו הוא אמור להצטרף לאימונים של מכבי תל אביב. כי יש לה פציעות, ויש לה שחקנים בנבחרת.
0: ובעוד נבחרות.
1: עוד פעם, אני שואל את עצמי למה. למה לשלב לוגשי אין קבוצה? זאת החלטה שלו? זה נראה לי החלטה שלו, החלטה שלו, שמישהו מייצג אותו. שלב לוגשי צריך להיות שחקן ליגת העל, לגיטימי בהרבה מאוד קבוצות.
0: אני במקומו לא הייתי עוזב את הרצליה. אתה מכיר את דעתי. יכול להיות שהוא מחכה לקפיצת הדרך המשמעותית בשכר. הוא קיבל צ'אנס בעמק.
1: בהרצליה.
0: בהרצליה, סליחה. הוא קיבל צ'אנס, בין אם זה פילוסופיה של אקוניס לדורותיו, או בין אם זה יהיו אורלנד שנתן לו את הבמה, ולא אחת בחמישייה. בעצם זה שהוא מוזכר לשלושת הגדולות, זה רק מראה. חושב שהיה צריך שער עוד שנה, לבסס את עצמו, לשפר עוד אלמנטים במשחק. אני לא רואה אותו. אני לא רואה אותו משחק. בהפועל תל אביב בטוח? לא רואה.
1: לא.
0: לא בגלל שהיכולת שלו, אני...
1: לא, פשוט זה סגל עמוק מדי, מה לעשות?
0: בהפועל ירושלים, אם אני לא נכנס לרודי,
1: זוס,
0: אם הוא בריא, לא, לא, עוד לא נכנס לזה שם, וגם משחקים שמאל בו, לא נכנס.
1: אם הוא רוצה להמר על עצמו, אגב, באחת בדיוק. משלוש הקבוצות, רק ירושלים. היחידה שהוא עוד יכול להגיד, העמדה הזו עוד אפשר אולי למצוא את דרכי, אם וכאשר פציעות עניינים, אולי. כל השאר, אין, זה בכלל, אני, עוד פעם, זאת קבלת החלטות שאני מתקשה להבין, אבל יכול להיות שהוא באמת אומר, הוא מאמר על עצמו, ואומר, תתחיל פה העונה, יתחילו להתאמן, תהיה פה קבוצה שתבין שיש בעיה, ואז הם ייתנו לי עוד, לא יודע מה, איקס דולר, או לא יודע מה יעשו כדי להביא אותי לקבוצה.
0: אני כל כך לא מאמין בזה, וכל כך לא אוהב את זה. תתחיל, תעשה את ההכנה עם הקבוצה, תבנה את המחנה.

0: מעמד מהרגע הראשון, בייחוד במקום שהיית בו. אוקיי.
1: כן. אז שוב, השוק הישראלי...
0: מה יש שם? עמית גרשון, דסטי אנס, דיברנו על זה.
1: על נסיעות, מי אנחנו...
0: הרצליה, הרצליה.
1: בעמדה שלו... ועמית מנחם, באחד.
0: בסדר, אוקיי.
1: לא, שוב, העמדה שלוש בהרצליה, דיברנו עליה, היא לא עמדה עמוסה. יכול להיות שאם הוא היה רוצה, זה יכול לקרות, אבל אני לא יודע מה כרגע קורה שם. שוב, לוגשי שחקן חופשי, והאופציות של באר שבע, אם אני סוגר את הסיפור, האופציות שלהם הן מוגבלות. אז יכול להיות שצריך ללכת וללכת כמו שבאר שבע עשתה גם בשנים קודמות, עם רביץ ורמי אדר וכל המאמנים שימנו שם, וללכת פתאום לויטלמים. לדוגמתה, לדוגמה.
0: תראה, אני חשבתי על זה בתחילת האירוע, להתחיל לזרוק עכשיו שמות מהליגה השנייה, נגיד אוס חולי הלך לקריאת, לחפש את ה... אבל גם בליגה השנייה, אתה יודע, אף אחד לא מחכה. האנשים עבדו שם ואיבו את הסגלים. הפועל חיפה, הלו, סנדי כהן וטיוס.
1: כן, כן.
0: הם שחקו ביחד במכבי שניהם. נעריה עובדים כמו מטורפים. אני בכלל שמעתי שגולן גוט וכל שבוע היו בדרך לנעריה, ואיכשהו זה התפוצץ.
1: נתניה, לא, קבוצות בונות עצמם. למאבק הזה על המקום הראשון בליגה הלאומית, שזה לשם הם מכוונות, כדי לא להיכנס לפלי אוף בכלל. יהיה לנו, אני חושב, סגמנט לאומית. לא היום, אנחנו נחכה שיסיימו את הזה, אבל נגיע גם לזה. איזה קבוצה אתה רוצה להתחיל? מהאופציות שהצעתי לך? יש לנו ארבע אופציות, אני אזכיר שוב. יש לנו את ראשון לציון, יש לנו את אילת, את אשדוד ואת גליל עליון.
0: תן כבוד לגליל קודם כל.
1: אוקיי.
0: אלה שהיו בליגה, נשארו בליגה, אחר כך נלך לעולות החדשות.
1: ולראשון? אולי ראשון תהיה ראשונה, כי היא הגיעה הכי גבוהה.
0: הכי גבוה, מקום שביעי, נכון?
1: כדי שלא יחסו. ניצחו
0: גם את הפועל תל אביב.
1: לא יחסו עליי אחר כך.
0: אבל אמרת שבגלל שקפלן היה עם האקדטים.
1: נכון, אז הוא ענה לי, הוא ענה לי. אני רוצה להגיד תודה לכל המאמנים. אומר את זה הכי בלב שלם. לא יודע כמה, הם לא חייבים שום דבר לאף אחד. באמת, הם לא חייבים. הם לא חייבים לנו. אני שמח שהם היו פתוחים. אמרו גם דברים עם טעם ועם עניין שאפשר לפתח עליהם דיון, ואני שמח על הפתיחות הזו של... בכלל אני שמח על הפתיחות לנוגע לתקשורת, בטח ובטח של המאמנים. אז מכבי ראשון לציון, איך היא בנויה לעונה הבאה? יש לה את קווי גרנט וצ'ונסי ג'נקינס, ששניהם בעצם ממשיכים מהשנה שעברה, ג'נקינס יצטרף לקראת סוף העונה, ירון גולדמן, שגם הוא ממשיך, מייקל בריסקר ורון ציפר. אחריהם, בקו הכבר הפורדים וקדימה, אור קורנליוס, ויג'י קינג, טרי קינג, ג'וש פרוינד ונייטן קוטה. זה הסגל של מכבי ראשון לציון לעונה הקרובה. אז מה אומר גיא קפלן, מאמן הקבוצה? ברגע שהבנתי מה הבסיס הישראלי שלי מבחינת העמדות, אז הדבר הראשון היה למצוא שחקנים שיכולים מקצועית לשחק בכמה עמדות, שלא נהיה מוגבלים מבחינת הרכבים, את זה שמענו כבר מהרבה מאוד מאמנים. הכי חשוב זה האופי, מוסר העבודה. כאן לא התפשרתי בכלל. במשחק של פעם בשבוע, היום-יום הוא מאוד מאוד חשוב. חבר'ה שרוצים להתקדם מעבר לעונה הזו ולייצר תמהיל של המשכיות, כאלה מנוסים, חדשים באירופה, משלבים רעב, מוסר עבודה, אופי טוב, וזה המשפט שאני רוצה משם ללכת איתך, לדעת גם לנצח איתם וגם להפסיד איתם. כמה זה חשוב לדעת להפסיד בתוך קבוצה ובתוך חדר הלבשה?
0: אתה יכול לזרוק את כל הקלישאות שיש כמאמן, מי שלא יודע להפסיד, לא מגיע לו לנצח, הם מתחזקים מהפסדים, הפסדים מחשלים קבוצה, בסופו של דבר כולם נבחנים במבחן התוצאה, אתה מנסה גם לשכנע זרים, שאם הם יצליחו להביא את הקבוצה להישגים, לניצחונות, תואר, אתה יודע, קצת קשה להגיד אצלנו בארץ, תואר או לעונה טובה ומרגש.
1: ראשון לציון, עונה טובה זה פלי אוף, ואתה יודע, פתאום היא משתחלת לחצי גמר גביע המדינה, משהו
0: כזה. ראו מה קרה לאחרים, לא רק תוארים אישיים, ואז יש לזה שוק גדול, ואתה יכול לעשות יותר כסף, אז זה מאוד מאוד חשוב הסיפור הזה. להתעסק עם אנשים שיודעים, אתה יודע, להיות חיובים בהפסדים, ולהמשיך לעבוד, ולא להיות מתוסכלים, ולגרור את כולם, ולעשות חדר הלבשה רעיל, זה מאוד מאוד חשוב. עכשיו, יש פה שני שחקנים ששיחקו כבר עם גיא קפלן, נכון? בריסקר וקורנליוס שיחקו איתו
1: בעמק, בגלבוע.
0: אחד מהקינגים, אנחנו שידרנו אותו,
1: בבורס הספורט,
0: דיברנו עליו, שהוא אטלט על, ושחקן וזה, אוקיי, לא, כי אמרת...
1: תשמע, הוא היה פרוספקט אמריקאי בגילאים הצעירים, ב-16-17, הוא שחקן נבחרת ארצות הברית, אבל גם בלויביל, במכללות, וגם אחרי זה שיצא לאירופה, לא ראינו מספרים, אוקיי? אין שם מספרים. אז
0: מספרים בארץ 50% תמיד עולים.
1: אבל, בגלל... אבל המספרים שלו, הוא סיים את הקריירה בלויוויל עם 4 נקודות ממוצע. והוא עשה 5 נקודות בפזרו, אני חושב, לא מספרים, מספרים שגם אם אתה מכפיל אותם, זה עדיין לא גבוה. אז מהשחקנים האלה שאתה אומר, אוקיי, יש פה איזשהו אימור, אבל גם אפסייד, שאולי דווקא אצלנו, בליגה הזו, שאוהבת אתלטיות, ויכול להיות שזה יצא להתחבר לו. כמו הרבה מאוד קבוצות, הם קטנים, כאילו הגבוהים שלהם הם חצי גבוהים.
0: כן, אבל נגיד הם ויתרו על גרנט, שעלה איתם ליגה.
1: נכון, אבל... לא, די-ג'יי בארנס.
0: בארנס, בארנס. אני לא אמרתי גרנט.
1: אבל אנחנו יודעים. גרנט נשאר.
0: כן, זה הקטן, לא, אני כבר...
1: אגב, אתה שידרת המון את ראשון גם בלאומית וגם בליגת העל, והיה לך שני סימני שאלה לגבי קווי גרנט בתור הרכז המוביל שלך, בנוגע לדי-ג'יי בארנס, עניין הקליעה שלו, ובכלל העמדה שלו.
0: גודל, הגודל, כן, הוא פורוורד בלי עמדה. הוא הלך לרומניה, נדמה לי, ראיתי באיזשהו מקום, אז חיפשו 4 יותר איכותי, הרגשת את זה גם במהלך העונה. אני הייתי בשונה ששרון דרוקר לוקח אותו. סתם הייתה לי איזו תחושה לחיפה.
1: אוקיי.
0: אבל אוקיי, הלכו לכיוונים אחרים, שם הביאו זרים ששיחקו נדמה לי באיטליה. ראשון תמיד יהיה מעניין. נעים לבוא לשם. מגרש ברוב המקרים 90% מלא.
1: פוטנציאל, כן. אתה יודע, יש פה הרבה מאוד פוטנציאל, קוראים לזה בשפת הפוטבול, בום אור בסט, אוקיי? שאו שזה מתפוצץ, או שזה לא הולך לשום מקום. מייקל בריסקר, אנחנו לא יודעים להגיד. הוא אחרי שנה שהוא לא שיחק, עוד פציעה, זה לא, זה, הקריירה שלו לא הלכה למקומות. היו לו שנים שחשבנו, אוקיי, הנה, זה מבשיל, וכל פעם זה נעצר. ציפר, אחרי העונה הכי טובה שלו בקריירה די קצרה, עזב למכללות למכללה גדולה, לא שיחק כמעט כל העונה. אתה שם את בריסקר וציפר אגב, אחת הבעיות הגדולות של ראשון בשנה שעברה, שהייתה קבוצת קליעה גרועה מאוד. עם בריסקר וציפר בכנפיים, אולי זה גם יעזור לקווי גרנט, כי אי אפשר לצמצם כשיש את בריסקר וציפר. אם הם באמת, אני יותר אומר על בריסקר, הציפר אני מניח שהוא בסדר מבחינה גופנית. בריסקר זה אנחנו צריך לראות.
0: גרנט יצטרך במסגרת ההתפתחות שלו ללמוד את המשחק, לדעת לשלוט בקצב המשחק ולא להסתמך רק על אינסטיקטים, אבל את זה נשאיר לעתיד. דבו, היה להם גארד שהם הביאו, דבו הלך לנתניה בליגה השנייה, עדיין נשאר פה.
1: גם את ג'נקינס ראינו שם דברים מעניינים לקראת סוף העונה.
0: מוכשר מאוד, אקספלוסיבי, יודע לעשות דברים. אמין סטיבנס, הם אפילו לא התחרו על ההצעה שהוא קיבל בנהריה. תראה, גיא קפלן בא מכמה ארגונים שידעו להביא זרים, בין אם זה היה בעמק בזמנו, ובין אם זה היה בבאר שבע. והוא גם בקיא, אני רוצה להאמין שהביאו שם זרים מיוחדים. רוצה להאמין, לתת את הקרדיט.
1: הקבוצה מעניינת. קבוצה מעניינת, נבנתה גם די מוקדם, זאת אומרת, סיימה את הסגל הישראלי שלה מאוד מאוד מהר. אני, אם אני צריך לסמן פה כל מיני כוכביות, אז כוכבית הרכז היא חשובה בעיניי. לא קווי גרנט ולא צ'אנסי ג'נקינס הם פיור אחדים.
0: כן, אבל גרנט החזיק את העמדה, גם בליגה השנייה, גם בליגה הראשונה, ראינו איך זה סקיתו ובלעדיו.
1: אלא אם כן אתה אומר, וזה אופציה עם שני שחקנים כאלה, שהם מהירים, אתלטים, שאתה אומר, אני רץ. אני משחק כדורסל של מהירות, עזוב אותי מסט אופנס. בוא נשחק 7 שניות ונעשה נקודות.
0: תראה, המגרש בראשון לציון, בבית לפחות, הוא מגרש קטן. כשראשון בשנים האחרונות, תראה, הם רק שנה אחת בליגה, אבל גם בליגה השנייה, לחצו וטרפים על הפיק אנד רול, ופתאום המגרש הקטן עם 4 כנפיים, חטיפות כדור התלהבות, מאוד, מאוד חשוב לאירוע.
1: אוקיי. בוא נעבור לגליל עליון, שהיא השורדת. הסגל שהיה לעונה הבאה, שעוד לא נסגר עד הסוף, אוקיי? יש שם עוד, תכף מדבר על זה. אלסטון מייסון עם איתי מושקוביץ, רני בלאגה, נייט קינגס ודורי סאר, אריאל סלע, יעל מלמד, מוריס קמפ ומקס ברוקס. יגיע עוד זר, אבל כגיבוי, הם אמורים לשחק עם 4 זרים, זאת אומרת זר חמישי למקרה ו, והם רוצים עוד ישראלי. לא מפתיע, ישראלי בעמדת הסנטר. שאלתי, יש? אמרו לי, אנחנו לא בטוחים, אבל הם רוצים להביא עוד שחקן ישראלי, לא יגדיר בכיר, זה עניין של כסף. בסוף אצל גליל, בטח בגליל, תמיד זה הכל עניין כלכלי. שעד ידידן אבשלום, הוא נתן לי 4 נקודות. אופי טוב, אפסייד, שחקן אחד עם ניסיון, גיוון בעמדות. אוקיי? אז אם נראה פה על הבוקסות, אחד עם ניסיון, זה כמובן מוריס קמפ. הוא מגיע מנתניה, עשה דברים יפים בליגה שלנו בתקופה שלו בהרצליה. מקס ברוקס, ראינו אותו בשנה שעברה.
0: בעמק.
1: סיים את העונה בעמק. גם שחקן מעניין, מאוד בוסרי, אבל יש שם בטח בכל מה שנוגע ליכולות מתחת לסל, ראינו דברים יפים, כשהוא יצא מהצבע, יש שם עדיין חסרונות. שני הגרדים לא שיחקו פה, לא מייסון ולא קינגס.
0: אבא שלו.
1: אבא שלו, כן.
0: אבא של מייסון, רק לטובת, איך אומרים, ותיקי היישוב.
1: כן.
0: שיחק בגליל.
1: והסגל הישראלי שלהם הוא מאוד צעיר, למעט, יש פה את מושקוביץ ומלמד שהם קצת יותר מנוסים, מושקוביץ שחוזר לגליל, המקום שבו עשה את, את העונה הטובה ביותר שלו בקריירה.
0: עם אותו מאמן, עם...
1: בתקווה
0: ש... עם אותו, הוא הסוכן שלו, אז ברק פלג היה מאמן, ואז זה אחרי שהוא בא מנתניה.
1: בתקווה שהוא יחזור, והוא, אתה יודע, הוא כל כך חשוב בקבוצה הזו, למעט, יש פה שני גרדים זרים, אבל יותר מייסון, קינגס הוא 2-3 כזה, אבל... כל כך חשוב בקבוצה הזאת, מושקוביץ, בטח נוכח הסגל הישראלי שיש לה, מלמד, נשאר מהשנה שעברה, הקפטן, ושחקנים שאתה רוצה, לראות. זאת אומרת, דורי סער היה פצוע גם, כל העונה שעברה, צריך לראות איך הוא חוזר. רני בלאגה, קפיצת בכורה שלו לליגת העל, מסקרן בשביל הכדורסל הישראלי, לא בשביל, רק גם גליל עליון, מסקרן בשביל הכדורסל הישראלי, ואריאל סלע, שגם הוא בעצם מגיע פעם ראשונה, מהליגה הלאומית אחרי שעבר את כל נבחרות ישראל, דיברנו על זה גם אני חושב במהלך השידורים, שאצל סלע צריך למצוא את ה... הרי קודם כל עידן אבשלום הביא אותו לנתניה בשנה שעברה.
0: ולא ידעו לאיזה ליגה, שיערו בהתחלה. כן.
1: ועכשיו מביאים אותו לגליל, אני לא, אנחנו צריכים לראות איזה עמדה הולך לשחק בליגת העל, מה הולך לעשות בליגת העל. זו קבוצה שהיא... היא צריכה להתחבר. זאת אומרת, זה צריך להיות חיבור רציני, כי מבחינת אולי קצת, אני אגיד, לא יודע אם כישרון זאת המילה, בטח ברמת ה-all around, הם לא כמו כל הקבוצות האחרות.
0: המשמעותים שעזבו שם, שחר אמיר, שניידרמן, אני הייתי בדור של לנג'וויין.
1: לנג'וויין, כן.
0: יישאר. אני, הייתה לי איזה תחושה.
1: היה שם חיבור, התחבר יפה.
0: סוף העונה, הוא גם היה כל העונה. אוקיי. אז בונים על זה שמושקו ובלאגה ייקחו את המקום של שני הגרדים שעזבו. זהו, יש הרבה עבודה שם. יש לעידן אבשלום הרבה עבודה.
1: מה... איך היית רוצה לראות את גליל משחקת?
0: זה קבוצה צעירה. מה לבוא ולהגיד לך? הגנה? אני אגיד את זה בנושאים אחרים. מה דיברת על ראשון לציון? עם קווה גרנד ועם ג'נקינגס, צריכים, ובילופס שם, איך הוא אומר? צ'ונסי בילופס.
1: זה ג'נקינגס.
0: כן, ג'נקינגס. צריכים ללחות, אנחנו רוצים ללחות בכלל את הכדורסל האחר, הכדורסל הישראלי האחרת, טיפה עם מודעות של הגנה. עכשיו, רוב השמות פה עברו נבחרות צעירות, אפילו מושקוביץ' היה בנבחרת קדטים, כולם עברו נבחרות צעירות, אבל כולם כבר יודעים מה זה הכדורסל הישראלי. זה טקטיקה וסוויצ'ינג דיפנס, וסייד פיק אנד רול לאי פיק אנד רול, וחילופים אוטומטיים. בסדר, מה אני אגיד לך? בוא נקווה שנראה בשורה אחרת ממישהו.
1: ממישהו, מה?
0: מה מאמנים, מה מאמנים?
1: אוקיי.
0: נראה בשורה אחרת, אני רוצה את בשורה אחרת.
1: אולי דן קציר יביא בשורה אחרת?
0: בסדר, יאללה, אתה עובר לאשדוד.
1: כן, היית איזה מעבר חלק, איזה מעבר חלק.
0: זה קרוס עשית איזה.
1: טוב, מכבי אשדוד אחת משתי העולות החדשות, הסגל שלו הוא ככה, רוברט טרנר, שממשיך מהעונה שעברה, איזיה היל, עומר בן דוד, שחר שלמון, זיו וייסמן ושון דאוסון, מרכיז מקדפי, שהוא הרכש החדש ביותר, בן גולד, אוגוסטין רוביט וקודוס וואהב. אז שאלתי את דן קציר, זה מה שיש לו לומר על הקבוצה שלו ועל בחירת הזרים. מה שחשוב לי תמיד בכל דבר, שיהיה לי מכל הצבעים, לא רק מקצועית. צבעוניים ברמת האישיות, אז יש את רוביט, שהוא מנהיג, דיברנו עם הצוות בליטקבליס, הקבוצה האחרונה שלו, ומעבר לכדורסל הוא מנהיג, הוא בא ראשון, הולך אחרון ונותן דוגמה לכולם. היה לי את זה עם פיצ'ון שנתיים, וכשיש לך אחד כזה, שהשחקן עם הרזומה הכי בכיר מתנהג ככה, הוא קובע את הסטנדרט. איזיה היל, שחקן לפני הפריצה, אחרי ששחק בליגות חלשות. קודוס והאב, שיחק בליגות טובות דווקא, אבל עוד לא נתן את הקפיצה. אז אני מקווה ששניהם ייתנו את הקפיצה. רוברט טרנר, המשכיות. יש לנו סימני שאלה לגבי הדומיננטיות שהייתה לו בלאומית, שלא תהיה לו כמובן בליגת העל, אבל רצינו להשאיר

0: אותו בשביל החיבור למועדון, לאנשים, לקהל. וגם, תקשיב טוב לזה, רציתי אחד שחווה ירידה. מחדפי הוא בחור מעניין. אחד שיבוא רעב. אני פותח פה מרכאות, אני מזכיר, זה ציטוט. ניתן לו שתי סתירות מצלצלות ונעיר אותו. דרך אנשים כמו רוביט. וככה יש לי את הכל בדברים שאני רוצה מעבר לכדורסל. לא כל מה שרצינו הבאנו, אבל כל מי שהבאנו, רצינו. אומר קציר, והכי חשוב, זה סגל מנוסה לליגה אירופית בחירה, חבר'ה שיודעים איך הדברים עובדים. סוף ציטוט.
1: על הקציר. קודם כל, זה הרכש הכי חשוב של העונה?
0: מי? רוביט?
1: לא, הזרי, מה שהוא ציין פה.
0: לא, זה מה מהרכש הכי חשוב.
1: לא יודע, אמרת לי שיש רכש על הספסל, משהו.
0: מה, קונפינו?
1: אתה אמרת לי. אני...
0: מאזינה, מאזינה קבועה, עוד לפני שהפכה להיות...
1: רגע, אז מה עושים עכשיו עם חולון ואשדוד? איפה זה פוגש אותנו?
0: היא צריכה לענות בעצמה. הלב שלה במזרח והנוחה במערב, או איפה אנחנו מבחינת כיוונים.
1: טוב, יאללה, בוא נעשה סדר. היו הרבה שאלות במהלך העונה, ואנחנו שידרנו אותן, זה לא... מי מהשחקנים ששיחקו בליגה השנייה, מתאים לליגה הראשונה, נזרקו כל הזמן השמות, עמית ראובן, והנה פתאום מתברר שעמית ראובן עבר לאשקלון, ויתר על ההרפתקה, אני לא נכנס, ויתרו, ויתרו.
0: היה לו את זה כבר בקריית אתא, עלה וניסה וזה חזר. יש אנשים ש...
1: שלמון, לעומת זה כן, נשאר, היה קובי עזב. קובי היה לו חלק משמעותי, שלמון זה איזשהו עוגן שם. יש הבדל, עם כל הכבוד לפיצ'ון, לאוגסטין רבין.
0: רוביט.
1: רוביט. יש הבדל גדול גדול גדול בין חמישה זרים, לבין שני זרים שבאים, ואחד בא באמצע העונה, ג'יימי היל, כדי לעזור לעלות בסיטואציה אחרת, קבוצה כזו צריכה לפתוח חזק. למה קריית אתא נשארו בשנה שעברה? אני חושב שעדיין על ידי החיבור מתחילת העונה, הפרגון, החיבור בהתחלה, ואז גם שרדו את הנפילה הגדולה. קבוצה עולה חייבת לפתוח את הליגה טוב. זה עניין בקהילה, היא מקבלת סיקור, ספונסרים, יש איזשהו רוח של משהו שנעשה. קבוצה שעולה, שפותחת לא טוב את הליגה, ראה מה קרה בראשון לציון לשנה שעברה. עם כל זה שאני חשבתי שגם שרון דרוקר יכול להוציא אותה מזה. אבל קבוצה עולה, אין לה 100 ימים של חסד.
0: יש לה 3 מחזורים.
1: כן, בדיוק כבר אז, קבוצה צריך מההתחלה לפתוח. אז טרנר קודם כל הוא היה עוזר של דן קציר בנערים. עוזר מאמן.
0: רוברט טרנר, הגארד.
1: הגארד היה עוזר מאמן, אי אפשר היה לוותר עליו שם, אתה יודע, אנחנו מחפשים יציבות בעמדת המאמן. יש שם את נתי כהן, הוא מאזן את כל האירוע, עם השקט שלו, עם הניסיון שלו. טרנר נשאלו לאורך כל העונה שאלות, האם הוא ברמת ליגת על, כי בפולין הוא כן שיחק בליגה הראשונה, בז'לון אגורה, קומבו גארד, קבלת החלטות לא הכי טובה לליגה השנייה, זה מספיק, להרים את הכדור, לרוץ לנגוח, להחתית הנגיחה, לקחת את הריבון, לצאת החוצה ולעלות ליגה. אז הוא עשה את זה.
0: ראינו דוגמאות של זרים שעשו את הקביצה, גם בגרדים וגם בסנטרים, והיו בסדר גם הוא בליגה.
1: מי האחרונים, אמין סטיבנס, דרכו הגרנט, מה זה, איזה שאלה. רוביט, אהבנו אותו מאוד ששידרנו אותו.
0: מאוד.
1: מאוד, אתה מבין, גם הוא לא כל אחד מגיע לאולימפיאקוס. נכון, הוא היה באולימפיאקוס.
0: יש לו, זאת אומרת, יסודות כדורסל.
1: כן, מקליעה הזאת וזה, אבל...
0: הרגל אחת.
1: נוכחות, ניסיון, ידע, החתמה מרשימה, אם הוא פיט, אם הוא בריא, אם הוא רעב, אם הוא
0: לא... שיחק השנה להתקבל גם יורוקאפ, אתה יודע, הוא עדיין היה שם.
1: אני רוצה להגיד שהוא לא שבע מכדורסל, ולא בא רק לפנסיה. אני כבר מכיר איזה מאמן פה בארץ שהגיע לו שחקן.
0: בוא נעשה את זה שאלה יותר גדולה. שחקן כמו רוביט, שעשה הרבה דברים יחסית בכדורסל האירופי. שחקן יורוליג לגיטימי. אם הוא לא היה רוצה לשחק, הוא היה בא לשחק?
1: אני מכיר כאלה שבאו לעונת פנסיה ולא הודיעו רק, וזה
0: גם... אבל בשביל... אבל לבוא לאשדוד לעונת פנסיה? לא יודע. למה?
1: אני לא יודע מה הסכומים, זה 100 או 200. באים, שמש, אוכל טוב, שני אימונים בשבוע לא מתאים. אני מקווה שזה לא האירוע. אני באמת מקווה.
0: אני לא חושב. לא נראה לי, אבל אתה יודע, זה כבר עניין אחר. אני לא יודע.
1: אוקיי.
0: מה אתה מסתכל?
1: לא. אני רציתי... אמרת לך שהוא היה באולימפיאקוס, אני רק רוצה לוודא, היה באולימפיאקוס.
0: היה, כן.
1: לא, אני כבר, אתה יודע, אני כבר ראיתי שאתה לא מגיב לי, אמרתי, הלאה, כי הנה הוא טעה, והוא מוציא לי את הפעמונים.
0: אין לי פעמונים בקיץ.
1: הביגמן, אנחנו שידרנו אותו. איפה הוא היה? בדיג'ון? שולה. שידרנו אותו השנה. אתלט, אתה יודע, זה חשוב מאוד. גם אני, באחת הפעמים ש... אמרתי לך, שדיברתי עם מישהו, אז זה היה עם נתי כהן, אבל זה היה בקשר לקדטים,

0: אז הוא אמר לי, אנחנו חופשים, יש לנו 5, 4 שיכול להיות 5, ו-3 שיכול להיות 4. אז זה באירוע, כל סימנים הלכו על מיסטר מקדפי.
1: שמע, מקדפי?
0: היה פרופיל אחר.
1: אני ואתה.
0: שידרנו אותו.
1: BCL.
0: נכון.
1: מנצח קבוצות ישראליות, לא אגיד לבד,
0: אבל שחקן של
1: 15-20 נקודות, אתה בא איתה מהבית.
0: שאתה אומר, הוא הולך יורו קאפ, וחכה איפה זה יעצר.
1: יורו קאפ ובואכה למעלה.
0: בדיוק, ופתאום הוא הגיע לפה, אז בואו נקווה ש...
1: המעבר שלו ליורו קאפ לטלקום אנקרה, אני חושב, לא היה טוב. זה קורה להרבה שחקנים.
0: ספציפית גם בטלקום אנקרה.
1: חזר לצרפת, לא הייתה לו שנה טובה, ויכול להיות שעליו תקום וטיפול הקבוצה הזאת.
0: יאללה, שיגעון.
1: כי אם מקדפי הוא, אפילו, אני לא אגיד 100% מה שהיה בעונת 22-3, תן לי 75% שלו, לקבוצה כמו אשדוד, במסגרת אחת, זה שחקן מאוד מעניין. מאוד.
0: הדבר הכי חשוב באשדוד?
1: כן.
0: תראה, הסגנון משחק שהוא שחק איתם בליגה השנייה,
1: כן.
0: עם המשחק המהיר ושלשות, ולהתקיף ריבאונד התקפה, זה כמעט כל המאמנים בליגה אצלנו משחקים, זה ממש.
1: אבל זה מתאים לסגל הזה?
0: אני צריך לראות את הקליעה של איל.
1: כן.
0: אני לא יודע איזה מבטים בן גולד יכול לקבל בליגה הזו.
1: שון?
0: שון, דאוסן זה כמו בריסקר, איזה פרויקט אחרי פציעה, תראה, זה מצחיק, שון דאוסן נדמה לי מבוגר מדן קציר בשנה. הם שיחקו ביחד, או מבוא ביחד, נערים, וזה כבר היה בנוער בראשון לציון. אני מקווה ששון מבין שאתה יודע ששמו עליו הרבה צ'יפים, שמה לא נכנס לכסף. נכנס ל...
1: שאלי הכי בכיר בקבוצה.
0: בדיוק, שמו עליו הרבה צ'יפים כדי לגרור את העסק למעלה עם שפת גוף טובה ועם דוגמה וזה. אני מקווה שפיצ'ון, טראבינט, הוא יחזיק שם את העסק. כן, שון זה מאוד חשוב שם, איך הוא מתחבר, כי אם טרנר יתחיל להעיף כדורים והוא לא יקבל, אנחנו מכירים את שון שהוא לא מבסוט, בואו נקווה ששון יהיה מבסוט.
1: טוב, נזכיר, דאוסון הייתה לו, הוא כמעט ולא התחיל את העונה שעברה, הגיע להרצליה על חוזה זמני, נתן כמה משחקים יפים מאוד להרצליה.
0: ואז בחר.
1: בחר לעבור לנס ציונה, נפצע, וכמעט ולא שיחק למעשה מאז. אז גם אצל דאוסון, כמו שמה שהזכרת אצל בריסקר, נושא הבריאות הוא חשוב. אני שאלתי, בנוגע, יש פה 9 שחקנים בסגל הזה, ששניים מהם, זה, סליחה, יש פה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 שחקנים. ששניים מהם, שלמון ווייסמן, שניהם חובת ההוכחה עליהם, האם הם יכולים להיות השחקן התשיעי ברוטציה. אני חושב שהם יהיה פה ממש מאבק על העמדה, ביניהם.
0: אז גם על זה יצא לי איכשהו. שלמון זה הפך להיות אושייה שם, אושיית רשת. אני צוחק, אבל...
1: כוכב שלמון, דיברנו על זה כבר.
0: אוקיי, ווייסמן אחרי פציעות, יש להם מום עליו, שהוא בא ועושה את העונת פריצה, יאללה.
1: הלוואי, הלוואי.
0: כן, בדיוק.
1: אני...
0: זוכרים, מכירים,
1: מאוד אוהב את ווייסמן, ראיתי אותו בהופעות אדירות בגילי הנוער, אבל זה... עוד פעם, אתה צריך לעשות את הקפיצה, וקשה, עם פציעות בדרך.
0: הדבר הכי חשוב בבאר שבע, לא בבאר שבע, אלא...
1: אותו אזור.
0: באשדוד, כן, זה שראש העיר ידאג שארבעת הכניסות לעיר, יש 4, אחת פה, אחת פה, מערב מזרח, יהיו פנויות אחר הצהריים. זה משהו, אני לא ראיתי דבר כזה. זה משהו, אתה יכול לנסוע חצי שעה...
1: אני מציע למנהלת מראש לקבוע כבר את הדחייה ברבע שעה, מכיוון והשופטים, וצוות השידור, וגם הקבוצה אורחת.
0: איזה צוות שידור, אנחנו בפלייאוף. נסענו, אתה יודע בשעה, נסענו למשחקים ש-6-7, יצאנו באחת בצהריים כדי להיות ב-2, לשבת במסעדה, במקום לשבת בפקקים, אני לא ראיתי דבר כזה. כל כניסה לעיר, אחת דרך הנמל והאצטדיון החדש, אחת המרכזית, אחת מאחורה, מאיפה שהביג.
1: יום יבוא נעשה פודקאסט מיוחד על
0: הדרכים.
1: על הדרכים המובילות לכל מגרש כדורסל, ובאמת אגב, לאשדוד יש מקום של כבוד, באחד המגרשים שהכי קשה להגיע אליו, כי זו עיר שקשה להגיע אליה, לדוגמה אשקלון, שפעם הייתה בטופ גם, וכיוון ואתה יכול לעקוף עכשיו דרך כביש 6, אז זה סבבה. לאשדוד, להגיע דרך כביש 6, זה קצת יותר בעייתי, כי אתה נתקע באמצע.
0: מה זה פקקים?
1: אז בסדר, אבל אם אני שנייה נמסגר עד הסוף את אשדוד, בסך הכל קבוצה מעניינת נבנתה כאן, עם זרים שלא ציפינו, אני חושב, לראות באשדוד.
0: נכון, תשמע, נחזור על זה, היה נעים לבוא לשם, נעים, זה הנהלה חדשה, האירוע חדש, בדרך לאולם חדש, שתכף מניחים לו את אבן הפינה ליד אצטדיון הכדורגל, יגיד מי שיגיד עיר של ספורט, יאללה אשדודיה.
1: יאללה אשדודיה. זה מה ש...

0: קבוצה אחת, את העולה החדשה השנייה, הפועל אילת, שהיא עוד לא סגרה את הסגל שלה, חסרים לה עוד שני שחקנים. אבל נגיד מה יש בינתיים. קדן מקולום, עם שניידרמן, צוף בן משה, וג'וונטה הוקינס, אליעד טל, רוזנבאום, ווילר, בן רוינה וברנדון ליב. המאמן, אורן אהרוני, זה מה שהוא אמר. קודם כל, אנחנו מחפשים עוד גבוה ועוד גארד. השוק היה מאוד קשה. התקציב דווקא טוב, אבל היו כמה שחקנים שלא רצו להגיע לישראל, למרות שהגענו איתם לתהליך מתקדם. היה חשוב לי להביא זרים מנוסים. לפחות שניים מהם מכירים את הליגה. הישראלים שלנו טובים, אבל הם לא בכירים עם ניסיון שיכול להוביל קבוצה. אז היה חשוב שהזרים גם ייתנו את הטון בעניין הזה, ובגלל זה הגיע מקולום. באיכות הזרים היה חשוב לנו להביא את הזרים הכי טובים, השחקנים הכי טובים שלנו יכולים, שישלימו את הישראלים שיש בקבוצה, אומר אורן אהרוני, מאמן הפועל אילת. אז שוב, שלושה זרים בסך הכל, כרגע יש לו הפועל אילת, קנדל מקולום, זוכרים אותו, מהתקופה היפה ברמת גן, ווילר, ששחק בעונה שעברה, בעמק ועזב, בגלל המלחמה חוזר, וג'וונטה הוקינס, שגם אותו אנחנו מכירים, מימי ליגה גרמנית בועחה BCL, אבל עד שלא נראה, קודם כל עמדת הסנטר שלהם היא חייבת באמת סנטר, ואם אתה מביא עוד גארד, יש לך מקולום ושניידרמן, אני חושב שאחת הדרישות של הגארד הזה זה שיהיה לו גודל, כי גם מקולום וגם שניידרמן הם גארדים די קטנים, אז הקלישאה השחוקה של קומבו גארד גדול, נכון? חלק מדרישות התפקיד. אז קשה באמת אפילו לסגור את הסיפור הזה של אילת, כי הוא לא סגור עד הסוף.
1: אז אילת, אני מופתע ממה שקורה באילת.
0: כי?
1: כי הייתי משוכנע,
0: כן,
1: שפעם ראשונה אילת חסין יישאר בתפקיד. אוקיי. לא נכנס אם זה, אתה יודע, שיקולים משפחתיים או דברים אחרים, לא נכנס, לא ביררתי גם. מכבד החלטה ורצון של כל אחד. הייתי משוכנע שהוא יישאר, וגם לפי רוח השיחה בסופה של עונה, מול המיקרופון, וגם תוך כדי התלבטויות. אתה משאיר את טילמן, אתה משאיר את ליין, ישמעי ליין.
0: חתם בלאומית עוד פעם ליין, לדעתי.
1: כן, אבל גם
0: טילמן.
1: טילמן חתם באשקלון, ליין בנהריה, נדמה לי.
0: זוכר אחת הקבוצות הגדולות, לא זוכר.
1: לא, לא.
0: כן, כן.
1: אני רק אומר, נהריה הוא נתניה, נתניה, נדמה לי, זה שי סגלוביץ'. כן, זה שי סגלוביץ'. שרפי. היו לנו המון שיחות על זה. והרוח הייתה, רוח השאלה הייתה, תראה, קשה להביא זרים לארץ. התנהלות של זרים שאתה מכיר, זה יתרון. זה היה השיח. הם שחקנים לקבוצות מנצחות. זאת הייתה התחושה שלי, או, הלאה, פתאום צצה איזה שמוע, דסטי אנס לא נשאר. ואתה שואל, אומרים, כן, דסטי אנס החליט שאולי הוא חוזר הביתה ופורש מכדורסל, כל מיני דברים כאלה, איך נסתדר. אחר כך אתה שומע איזה סיפור על איזה ספונסר, ופתאום הכל מתהפך, וזה עוזב, וזה עוזב, וגם אילת חסין עוזב. אז זה פעם אחת. פעם שנייה, פתאום אתה שומע אורן אהרוני, ואז אני בא ואומר, רגע, רגע, החידק מטורף יותר מהשקט, מהשקט, השקט שלך. אורן אהרוני, אחרי הפועל חיפה, באר שבע, חזר למחלקת הנוער של מכבי תל אביב, אימן את נבחרת העתודה, הייתי בטוח שהוא מוותר על החלום.
0: שהוא חוזר למסלול של הביטוח הצעירים.
1: מוותר על החלום של אמן בליגת על, גם בהרצליה, בוא נגיד עם כל הגביע, עם הקוניס מאחוריך, יש כאלה שיכולים להכיל, יש כאלה שלא יכולים להכיל. לאורן היה קשה, לא כל הסיפורים יצאו מעבדי, כן? אבל ופתאום אורן אהרוני רוצה את הג'וב ומוותר על מחלקת הנוער של מכבי תל אביב, שבוא נגיד, הוא עשה שם עבודה, אתה מרגיש את הנוכחות שלו, משבע בבוקר בתיכון חדש, עד כל קבוצות הגיל בכל המקומות. אז זה הדבר הראשון. הדבר השני, אפילו בתוך השחקנים שם, אני הייתי משכנע שתומר פורט בא ואומר, אני רוצה להמשיך ליגתל, רוצה לנסות ליגתל, אני פתאום אתה שומע, מתאים לי ליגה שנייה, אני לא בטוח שאני, כל הדברים האלה. אז אליעד טל מאוד רעב לעשות ליגה ראשונה, צוף בן משה אחרי הגיחה להפועל ירושלים, מעדיף להישאר. שניידרמן, ראיתי אותו באחד האימונים. איפה זה היה? באדר יוסף או משהו, הוא אומר לי, תשמע, בלאגה ומושקוביץ', למרות שרוצים שאני אשאר.

0: גמרתי את העונה טוב, אני מעדיף, אבל קנדל מקולום דומיננטי, אני יכול להחליף אותו, אני יכול לסק איתו, יאללה, אתה יודע, לוקח את האתגר, הוא ילד, כשאתה מדבר על חדר הלבשה, מה שדיברת על ה... על מי אמר לך, דן קציר אמר, אני רוצה שחקנים שבהפסדים, לא, גיא קפלן אמר את זה, אז שניידרמן זה הדוגמה, מי עוד יש לנו בישראל עם רוינה, זה תמיד...
1: רוזנבאום.
0: או, רוזנבאום, זהו, החליט שהוא, הסיפור של הפועל חיפה, הוא מיצה אותו, כדי שם הרבה כסף, והוא חוזר לליגה הלאומית, לליגה הראשונה בדרך הזאת, הוא שחקן מעניין לליגת העל. בליגת העל יהיה לו, לעניות דעתי, יותר קל מאשר בליגה השנייה. בליגה השנייה התמקדו בו. אתה לא ידעת אם הוא 3 או 4, כי כל הזמן טריקים בליגה הזאת, שמוציאים את הגבוה הזה, הפועל חיפה בהתחלה שיחקו עם שני גבוהים. ואז הוא הופך להיות 4, אני חושב שיהיה לו יותר קל. אז זה אילת, באמת תלויה בשני השחקנים שבאו. עכשיו אני רוצה לדבר על האווירה באילת. אנחנו מכירים ימי אילת, אני מדבר איתך עוד מההתחלה, אפילו ששיחקו בבית ספר אלון, בימי שיבינקה וויינקריינס, דרך פנטינאיקוס והכל, עד הסיבוב השני שעברו לבגיל למעלה, אפילו פיינל פור עם דרוקר, עם קבוצה שאתה זוכר איזה שחקנים היו, אתה יודע מה, לפני זה קטש. לפני זה קטש, אני עם הפועל תל אביב הגעתי לסדרה נגד אילת, אולם מלא, החנייה, הרחובות, משטרה, חוסמים את הזה, תכונה, אתה בא למלון, כולם מדברים. ובשנים האחרונות באת לאילת, הייתה איזו תחושה של אנשים לא סביעים, אנשים לא סביעי רצון, לא סביעים איזה, רוצים משהו יותר גדול, ואי אפשר לעשות משהו יותר גדול, לא בתקציב ולא באיכות השחקנים שנבחרו או באיכות השחקנים שרוצים לבוא לאילת. אילת, פתיחת העונה, מאוד חשובה לה.
1: כמו מה שאמרת על אשדוד.
0: כן, עולה על אחת כמה וכמה.
1: גם עולה וגם עולה שצריכה להחזיר את הקהל.
0: בדיוק, להחזיר את הקהל, זה המפתח לטל פינחס והחברים שלו שם.
1: כי אני חושב שבאשדוד כן יתחילו את העונה עם קהל.
0: גם להם יש חיזוק, נכון? רני כהן. הוא מנכ״ל של אילת.
1: אם אני לא חושב, נכון, כן.
0: אז זה עכשיו העבודה העיקרית, שהמגרש יהיה מלא, מלא. אי אפשר קרחות במגרש כזה. לדחוף את הקבוצה, לחבר לקהילה, אני לא יודע איך עושים את זה, אני לא יודע מה הרוח באילת, אבל זה הסיפור העיקרי שם.
1: אז שוב, אנחנו... אני מסכים איתך בנוגע לאילת, בנוגע למקום מה שנוגע לקהל, שגם שאנחנו היינו באים בסוף, בתקופות לקראת הירידה, כבר זה לא היה זה, זאת אומרת, לא היה את מה שהיה בחלק מהמשחקים. ואני לא מצליח להבין למה בעיר שהיא כל כך, א', עיר גדולה, שגם אין לה אף קבוצת ספורט.
0: יש כדורגל עכשיו שהבנתי, השקיעו הרבה כסף שם.
1: בסדר, אבל גם אם צריכים לגה ב', ליגה א', זו קבוצת ספורט בחירה, הפועל אלעד, משחקת בליגת העל, משחקת בליגה בחירה, באולם קטן. היית מצפה שגם, שמי שגר בעיר, גם אם הוא לא חובב הכדורסל הכי גדול, ירצה לבוא. אבל, וזה כבר הביצה והתרנגולת, האולם הזה הוא אולם ישן. והמתחם הוא רחוק מהעיר, אז אולי זה, אם היית מספק איזשהו אולם יותר טוב, יותר גדול, יותר מזמין, אז עוד פעם, זה משהו תמיד אנחנו אומרים.
0: גם על זה דיברנו בדיוק, גם על זה דיברנו, הגיע הזמן כבר שאילת, יאללה, יקימו איזה מתקן, שאפילו יגרמו לקבוצות מחול לבוא בימים... שקטים, למחנות אימון.
1: למה צריך קבוצות מחול? למה שלא קבוצה ישראלית היום שרוצה לעשות מחנה נפרד, מחנה שקט? תיקח את ה... אם היה באמת את הפסיליטיז, אתה נוסע לאילת, אתה משנה אווירה, בתוך ישראל, אולי אפילו חוסך גם כמה שקלים, מי שלא רוצה באמת לעשות את הטיסות האלה לפולין, סלובניה, לא משנה מה כרגע.
0: לא נעים לי להגיד לך.
1: יכול להיות שזה יותר יקר. תעשה את זה ב-Airbnb או משהו כזה.
0: או שיתוסו מרמון, יהיה יותר זול.
1: זה וילה, מחיפה, שיתוסו מחיפה לרמון. אז למעשה סיימנו את כל קבוצות הליגה, חוץ מהפועל באר שבע.
0: היו עוד החתמות השבוע במקומות אחרים שהיו?
1: מקדפי, והגיע גבוה לילת ליב, שהוא יהודי. עוד פעם, צריך לתחות על קנקנו, לא עוסק הרבה במכללות. גם גבוה בשביל הליגה שלנו, 2-16, זה לא מהשחקנים שאנחנו רגילים לראות כאן. חוץ מזה, לא היו החתמות השבוע.
0: אוקיי.
1: אז לא אמורות להיות עוד הרבה החתמות. אמורות להיות בבאר שבע, זרים נקודתיים, כמו שאמרנו, באילת, אולי עוד זר כאן בגליל, זרי אלטרנטיבה, זאת אומרת, זר חמישי בקבוצה של 4 זרים, זר שישי בקבוצה של 5 זרים.
0: אתה יודע, מי שהראה לי השבוע שאומרים, ששואלים אותי, למה אתה לא... יורד לפרטים ומנתח כל קבוצה וזה, אז אותו אחד אמר לי, זה שירה לי, תגיד לו,

0: תגיד להם שבלאו הכי חצי מהזרים מוחלפים וחבל להביע דעה. בוא נקווה שלא תהיה תחלופת זרים, שנעשו בחירות יותר טובות. כי אתה רואה, השיקולים שהמאמנים מעלים הם שיקולים מקצועיים יותר מעמדה, ניסיון, אנשים טובים, חדר הלבשה טוב, יודעים להכיל הפסדים, היו בקבוצות מנצחות, כל הסיפורים שאתה מחפש בפרופילים של שחקנים, בוא נקווה שההחלפות יהיו במינימום שבמינימום, וזהו.
1: אין לי דרך להשוות את זה, כי את האמת שזו, אנחנו עושים ספיק אנד רול מאז 2019, אני חושב. זאת השנה הראשונה שבאמת עשיתי דבר כזה, שממש הלכתי למאמנים ושאלתי אותם, אז אני לא יכול להגיד, אוקיי, שמעתי את הזמירות האלה גם בשנים קודמות, ולכן אני לא אופטימי או כן אופטימי. אני כן אגיד שבגלל שיש פה אחוז די גבוה של זרים ששיחקו בארץ, וגם יותר קשה להחליף היום זרים, כי אמרנו, אתה שומע את זה מהמאמנים, אנחנו רוצים שחקנים ששיחקו בארץ, כי הם מכירים את ה-1, 2, 3, 4, 5, אז האצבע יכול להיות שתהיה יותר קשה על ההדק, לא מרצון, אלא פשוט מהכרח. ולפעמים זה גם עושה טוב. תן לקבוצה להתחבר. בוא ניתן לזה לרוץ. אבל אתה אמרת את זה מקודם על ראשון ועל העולות החדשות. הלחץ פה הוא אדיר. הוא אדיר. 2, 3 מחזורים זה לא עובד, זה נראה רע, אתה כבר מתחיל, הסוכן, okay, הסוכן okay. כבר אצלך בטלפון, בחיוג okay, המהיר, okay, okay. שום בעיה בכלל. השבועות הקרובים, אנחנו נסתכל גם יותר על כיוון הנבחרת שלנו, שהיא בדרך לחלון מוקדמות אליפות העולם. כבר בתחילת השבוע הבא יש לה משחקי הכנה נגד גיאורגיה, ואחר מכן שני משחקים נגד פולין ולטביה, שאין דרך אחרת להגדיר, זה must win, 1-2, זאת אומרת, כל דבר חוץ מ-2-0, וגם 2-0, לא בטוח משאיר סיכוי, אבל איכשהו ישאיר אותך בתוך המשחק הזה, שלב הבתים השני, 6 נבחרות, לוקחים את התוצאות מהסיבוב הראשון, אנחנו מגיעים 2-4, וקבוצה שכרגע במקום השלישי, קרואטיה או גרמניה, היא 5-1. זאת אומרת, יש פה פער של 3 משחקים.
0: שתי קבוצות מהבית שלך שניצחו אותך פעמיים.
1: כן.
0: אז זה קשה מאוד, כדי לשמור סיכויות, אתה חייב להתחיל לסבך את פולין, וכבר במשחק הראשון. פולין בסוף השבוע הזה יש לה משחק אימון, אז אנחנו נהיה יותר חכמים, מי הגיע,
1: מי המתאזרח גם, הייתי שיש להם שני אופציות, גם הרדינג וגם ג'ורדן לויד, יש שתי אופציות.
0: יפה, פוניטקה, מפוניטקה, כל הלהקה, מיליצ'יץ', אז זה סיפור אחד. אני הייתי באימון נבחרת היום, הם יעשו משחק אימון בתחילת השבוע נגד גיאורגיה, נגד הג'יקיצ'ים. אווירה טובה בנבחרת. אתה רואה שחקנים באים, נהנים, צוחקים, מחייכים, אין שם יותר מדי לחץ ושיגעון. בסדר, בואו.
1: סגל טיפה יותר טוב ממה שהיה לנו בחלון, איך הגדרנו, חלון הביזיון, החלון האחרון. סורקין חזר, תמיר בלט חזר, אמרת מנקו, זלמנסון, יש לנו...
0: תאי סגל.
1: יש לנו קצת יותר גבוהים.
0: אנחנו היינו 15 שחקנים היום, אני מבין שנוסעים 14. כי אתה יכול להחליף בין משחק למשחק, ואני לא צריך להגיד לך את זה, אתה יודע, מספיק שמישהו קם בבוקר ומרגיש לא טוב, ומישהו סובב קרסול, ומישהו אשתו ילדה, וצריך לחזור, כל מיני אלה ואחד דברים יש שם, אז לוקחים 14 וטוב שכך. אלה לישראל ובהצלחה.
1: כן, אלה.
0: עוד פעם לדבר על החלונות, מה המשמעות של חלון אוגוסט? אני באמת שואל, כבר ניתי פפיבה, כמה זמן צריך להתאמן לחלון של שני משחקים? יש הבדל אם זה חלון של שני משחקים או חלון של אלפות אירופה? אני לא חושב, כי אתה צורת פיט במשחק הראשון. אז פה אתה מתאמן 5 שבועות מינימום, ופה אתה מתאמן בקושי 10 ימים. אז למה החלון הזה בכלל? מה שחקנים, איך הם צריכים לבוא מוכנים? לא יודע, אבל שיהיו בריאים.
1: היית מסיים את החלון הזה ביולי פשוט? כאילו 4 משחקים ביולי?
0: אני נגד החלונות בכלל, גם למרות ששמעתי את גל מקל שאומר, אני בעד החלונות, זה משנה טיפה אווירה. המצב שהיה פעם היה בלתי נסבל, כאילו שאנשים מקריבים...
1: הכל הוא רע במיעוטו, אבל תסתכל עכשיו על קבוצות היורוליג, אוקיי? או קבוצות בחירות שמתחילות להתאמן, ואין להם שחקנים, כי השחקנים נוסעים לנבחרות.
0: אבל הם חוזרים בשני בספטמבר, זה טיק טק, אז הם באים קצת בקושי יותר טוב. אני יכול להבין, תראה, אנחנו דיברנו על הבעיות שיש לנו, ופה אנשים קצת התבלבלו. דיברו איתי, ה-NBA מחליט, ותראה מה קורה בנבחרות אחרות, ולמה? אנחנו שונים, אנחנו אחרים. אנחנו בשנות סולידריות וערכים אחרים, בעקבות כל מה שאנחנו עוברים כעם. אבל עזוב את זה, תראה מה קורה עכשיו בליטה, מולדת הכדורסל. ליטה...
1: לא באים שחקנים.
0: לא באים שחקנים. פשוט מטורף.
1: מטורף.
0: מטורף.

0: איתם הולדת הכדורסל.
1: והם לא במצב טוב. זאת אומרת, בדיוק. לא שהם ב-6-0 ויכולים להגיד אנחנו זורקים
0: את החלום. אז אנחנו רואים את הכל ויודעים את הכל, ואנחנו לא סתם יושבים על השחקנים שלנו. זה פשוט מהסיבה שבימים כאלה, כן, כן, נחזור עוד פעם, החיילים שלנו ששומרים עלינו רוצים לראות את החברים האלה משחקים, נקודה.
1: יש לך 7 דקות.
0: מה עכשיו?
1: לסיכום הקיץ.
0: עד סוף הקיץ, ידע את התשובה.
1: לא, לא, לא, לא שמנו את זה בפרק הקודם. סיכום הקיץ של הנבחרות הצעירות.
0: הבנות קדטיות עדיין לא גמרות.
1: נכון, הם משחקות במקביל אלינו, אבל אנחנו נלך כרגע על הצד של הבנים, בסדר? כל הכבוד, אנחנו לא... כי גם את הבנים אנחנו רואים יותר מאשר את הבנות. ראינו את הבנות, היה להם קיץ, את האמת שקיץ טוב מאוד של נבחרות. אני מקווה שהקדטיות יישארו דרג, אני לא יודע, את האמת שאני משחקות עכשיו.
0: טוב, זה... זה, זה, זה, זה, זה סיפור ארוך. אני שידרתי דווקא את הקדטים, דווקא את הילדים שלא כולם מכירים. רציתי אתה יודע, לתת את השני סנט שלי, להנגיש אותם לטובת חובבי הכדורסל, מתוך הנחה שהם יראו אותם בעתיד. יראו אותם בעתיד. וכשאני אומר לך, יראו אותם בעתיד, אחד הדברים העיקריים בנבחרות צעירות זה בחירת השחקנים והאיתור. לפחות בנבחרת הנוער, 9 שחקנים היו בקדטים כבר, זה אומר שאנחנו בכיוון. כי יש נבחרות שיש כאלה שפרשו, יש כאלה שבכלל היו חברים לדרך, ואני גם יכול להגיד לך על איזה מאמן, אני שאלתי את המנהל המקצועי של הנבחרות, זה לא משנה אם זה או הקודם. שאלתי אותו, למה הוא והוא לא בנבחרת? הוא אומר, תשמע, אני לא יודע, אני שאל את המאמן. שאל את המאמן, הוא לא יכול לעזור לי. אז אני לא מחפש שחקנים שיכולים לעזור למאמן. אני מחפש מאמן שיעזור לשחקנים. אנחנו רוצים לבחור את השחקנים שיש להם אפסייד, שיש להם צפי להיות שחקני כדורסל. ואני אחזור עוד פעם מה שאמרתי בסייפה של הקדטים השבוע. עודד קטש לא היה בנבחרת קדטים, ליאור אליהו לא היה, ים אדר נופה. רומן סורקין שחק רק 9 דקות בקדטים. זאת אומרת, אני רוצה את אלה שיודעים לזהות מי יהיה שחקן ולתת לו את הכלים מהקטע הזה. אנחנו בפאניקה של לרדת דרג. לרדת דרג, לרדת דרג. עכשיו בואו נלקח את סיפורי הדרגים. אני יכול לעבור איתך בכל הנבחרות. מתי חזרנו? איך חזרנו? למה חזרנו? אבל בואו נתחיל דווקא מהקדטים, האחרונים שהיו עכשיו. 4 קמפיינים אחרונים. 3 קמפיינים סיימנו מקום 13.
1: שזה המקום האחרון שבעצם נשאר בדרג א'.
0: כל פעם במזל, סל של אש אלוונטל על פינלנד. פה אני טוען שאם הסלובנים מנצחים את אלה, אני לא יודע, למרות שהסלובנים יתקשו עם הגיאורגים במשחק של ה-15-16, זה לא מעניין
1: אנחנו
0: אף אחד.
1: אנחנו לא רוצים למגוש את הסלובנים.
0: בדיוק,
1: עזוב אותנו מהם. עזוב אותנו מהם.
0: אז צריך להיות פה שידוד מערכות בכל מה שקשור לפיתוח שחקנים.
1: אבל הנבחרת לא מפתחת שחקנים.
0: מה זה?
1: הנבחרת לא מפתחת שחקנים.
0: הנה, בדיוק. שידוד מערכות. לגבי פיתוח שחקנים, בכדי שכשהם מגיעים לנבחרות, אנחנו נהיה באותו עמוד. זו בדיוק הכוונה. בנבחרת לא מפתחים שחקנים. למרות שאם תבוא ותגיד לי שאני מאמן, אני זה לא ערז, זה שמאמן הנבחרת מקבל את השחקנים ל6 שבועות של הכנה, גם בנושאים חלשים יותר,
1: אפשר לעבוד.
0: אפשר לעבוד ולקדם את השחקנים. אבל
1: בטח בגילאים האלה.
0: אבל כשאני רואה שלנבחרת יש 5 סוגי הגנות, כשהם לא יודעים לזוז ברגליים נכון, או עזרות נכונות, זה לא משנה אם תשמור אזורית כזו, או אזורית כזו, אזורית לוחצת כזו, או כזו, אם תעבור לאישית במסירה הראשונה או בשנייה, ככה אני רואה את זה. אז אנחנו חייבים בליגות לנערים, מה למטה, לעבוד יותר, לעבוד יותר נכון. עכשיו תראה, אמר לי איזה מאמן... הטלפון שלי הפך להיות אייד פארק בימים האחרונים, כאילו, כל אחד, אבל אני אוהב את זה. אני מכבד את כולם, אני עונה לכולם.
1: כמות האנשים שצופה במשחקים האלה של הנבחרות, מגילאי קדטים עד גילאי העתודה, נשים וגברים, היא עצומה לחובבי הענף, כן?
0: יפה.
1: אירוע ברנג'אי, אבל אנשים רואים.
0: יפה. אמר לי מישהו, אמר לי, תראה מה זה. פעם גם הייתה השתלמות מאמנים בקיץ, השתלמות גדולה. היו מביאים, אז אתה יודע, אמרתי לו, תשמע, אני לא יודע על מה אתה מדבר, אבל בוא נגיד, איזה מאמן יבוא היום, איזה מאמן אמריקאי קולג', ואומר, זה אותה שנה, היה בקליפרי, היה בזה, היה ביוביברה, זה היה מקרין על הדורות, כולם היו מנסים לעבוד באותו כיוון, וזה היה נותן גם תשוקה לשחקנים, ואפילו בזה. אז תבוא ותגיד לי, היום בעידן של היוטיוב, כל אחד רואה הרצאה וכל אחד זה, זה לא הסיפור. אתה צריך לבוא להשתלמות מאמנים, לקחת ממה...

0: מאמן מוטיב אחד וללכת איתו, משהו באישיות שלך וזה. ושחקנים באים לנבחרות ולא משחקים את המשחק נכון. פעם אחת מקצועית ופעם אחת התנהלותית. אם ילדים משחקים בשביל סטטיסטיקה ובשביל מספרים, ולא משחקים גם בצד השני, אז אני רוצה לראות פה את האוטוריטה של המנהל המקצועי ומאמני הנבחרות קצת יותר. ספציפית לכל הנבחרות. אני חושב שכל נבחרות ישראל צריכות לשחק באותה צורה. באותה צורה.
1: זה משהו שהיה פעם?
0: מה זה?
1: זה משהו שהיה פעם בנבחרות
0: פעם
1: ישראל?
0: פעם זה היה ככה. פעם זה היה ככה. פעם היינו משחקים פאסבריק. הריבאונד, כדור היה הולך לפינה. היינו מנסים לחכות את הפאסבריק הצרפתי. בימי רלף קליין, עליו השלום, אריה דוידסקו, מורי ורבי. היינו מנסים כדור לפינה, טרח. הווינגים רצים, מסירה, טרלר ראשון, בוא, זה עיניי בטרלר שני, מה זה משנה, הוא תמיד יקפיץ ויקלע. ואנחנו הפכנו להיות משועבדים לסיפור הפיק אנד רול. ואנחנו משחקים בכדרור.
1: שזה שונה מאוד מהנבחרות האחרות שאתה רואה שהן משחקות בגילאים האלה?
0: כן.
1: אין, זה לא עכשיו נפך לטרנד הפיק אנד רול אצל כולם?
0: לא.
1: אוקיי.
0: לא. בוא אני אתן לך שלוש דוגמאות. קודם כל לגבי הנבחרות. הספרדים והסלובנים, עפים. עפים. גם האיטלקים, עפים. אתה יודע מה זה עפים? אאוטלט, מסירה, טרח, רצים, ממלאים את המסלולים ורצים. הכדור זז. היום יש גם קבוצות NBA. כנס ליוטיוב ממיאמי. יש קבוצות שמשחקות התקפה, דרייב אנד קאט, בלי פיק אנד רול. בלי פיק אנד רול. אז זה לא כזה עכשיו. אני לא אומר לא עוסק פיק אנד רול. אבל אני...
1: לא להשתעבד אליו.
0: לא להשתעבד אליו, אני בא לאימונים של הנבחרות, ואתה יודע כמה החמאתי לכל המאמנים. אני הייתי גם בקיצים הקודמים, באתי, ראיתי פה עבודה, ראיתי פה את אורן אהרוני והצוות שלו, ואת נדב זילברשטיין והצוות שלו, וגיא קפלן והצוות שלו, ראיתי עובדים. אבל השיעבוד לטקטיקות ולפתרונות, יגידו לי לא טקטיקות, השיעבוד לפתרונות בסופו של דבר... אני חושב שההרגלים צריכים להיות יותר חזקים מזה, ואת ההרגלים לא מכזה. זה הדבר הראשון. סיפור ההגנה...
1: יש לנו עוד דקה.
0: סיפור ההגנה הוא סיפור הקריטי. עוד כמה רעיונות, אתה יודע, אני גם שמעתי צביק אשר ואת מולי. אני חושב שהגיע הזמן שיכנסו. אתה יודע, אני לא יודע מה יש בוועדה המקצועית, אני גם לא יודע מי חברי הוועדה המקצועית, עם כל הכבוד. הגיע הזמן שישב פה פורום של מאמני עבר, שחקני עבר, ויעלו רעיונות ודעות, ומישהו ירכז את זה, וינסו לעשות שינוי גם בכדורסל של הצעירים. אנחנו צריכים לגדל עוד שחקנים. זה לא מספיק מה שאנחנו מגדלים. נעשה את עבודה טובה. יש תזונאי ופיזיולוג ומאמן יכולות אישיות, ויש הכל יש, ושני עוזרי מאמנים, יש הכל. אנחנו צריכים לעשות עבודה יותר טובה שם.
1: נקודה. נמשיך בשבוע הבא. ארז, תודה רבה לך. תודה רבה לכם שהזנתם, שצפיתם, תודה רבה לנירו, שהיה כאן איתנו, מאחלים להרד, הוא בערך דבש, הרד, עד שיחזור, נראה. אני זה דלפרין, מאחל לכולנו המשך שבוע טוב, ובעיקר שקט, ביי ביי.
2: בטלוויזיה יש תופעה שנקראת תסמונת העונה השנייה. אחרי שבעונת הבחורה הכל הציף, ריגש והפתיע, מגיעה העונה השנייה והיא המבחן האמיתי. חלק מהסדרות מתרסקות, מאבדות את הקסם הראשוני, ואחרות אפילו משתפרות והופכות למאסטרפיס. הפועל תל אביב עומדת בדיוק בנקודה הזו. עכשיו היורוליג כבר מכירה את האדומים, והציפיות מבית ומבחוץ רק מטפסות. אז להגיע ליורוליג בתור תופעה מרעננת זה דבר אחד, ולתקוע יתד, לשמור על ה-DNA ולהפוך לדיירת קבע בצמרת, זה כבר סיפור אחר לגמרי. אז איך עוברים בשלום את תסמונת העונה השנייה? איך דואגים שהפועל תל אביב תהפוך לסדרה שתחזיק את כולנו מרותקים למסך? כדי לענות על הכל, אנחנו מארחים היום את סקאוט הפועל תל אביב, וחבר שלנו, דני דניאלי, כל התשובות אחרי הפתיח. מתחילים.

0: פודקאסטיוס דה פודקאסטאי, יורוליג של ערוץ הספורט, שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: שר שואה.
2: שלום וברכה.
0: כפי שרמזתי, דני דניאלי. איזה כיף שאתה...
2: איזה רכש יוקרתי.
3: כיף, כיף.
1: התגעגענו.
3: אני אוהב את הפגישה השנתית הזאת, כאילו, פגישת מחזור שנתית כזאת שיש לי בלוז. כיף, כאילו, אני מרגיש בבית, אז לא...
0: ואתה מגיע בשל יותר מבפרק הקודם, אתה מגיע אחרי עונה ביורוליג, אז שם

0: לא יודע, לא שמע אולי את הפרק הקודם. קצת על קצה המזלג, מה אתה עושה בעצם בתפקיד שלך? כמה, אתה יודע, אני יודע שעבורך זו הגשמת חלום, אבל באופן כללי ביום-יום, איך הוא נראה?
1: אז בגדול, הגדרת תפקיד היא סקאוט, אבל בשנתיים האלה ביחד התחלתי עם דדס כמאמן ראשי, ועם הזמן זה נהיה איתודיס, אז אני ממש חלק מהצוות המקצועי, מהיום-יום, נמצא בכל האימונים. רושמים כל יום תוכניות אימון, פגישות מאמנים כל יום, כאילו ברמת החפירה במרכאות, כדי באמת להגיע למה שאנחנו רוצים לעשות בפועל בהכנה למשחקים הבאים. אז אני גם, עם השנה הזאת, ככל שהיא עברה, נהייתי אחראי על הוידאו ביורוליג של ההכנה לשחקנים של היריבה, פרסונל של היריבה, שזה גם תחום מעניין בטירוף וכיף, ועוד איזה רובד שנוסף לזה לעבודה שאנחנו עושים ביחד כצוות, וכל אחד, כל עוזר מאמן בצוות אחראי על משהו אחר. וזה עולם ומלואו, ממש כל תחום בפני עצמו, ובמקביל גם כמובן אמון על כל התחום של גיוס שחקנים, החתמת שחקנים, רשימות, דאטאבייס, האקסלים, כל מה שאוהבים לדבר על זה, אז זה כבר לא אקסלים, השתדרגנו קצת לדברים אחרים, אבל זה ממש על קצה המזלג באמת, בגדול.
0: טוב, חברים, הייתה עונה סוערת להפועל תל אביב, עונת בכורה ביורוליג, נדבר קצת סיפורים מאחורי הקלעים ודברים כאלה, נראה לי שבאמת מעניין לשמוע איך אתה מסכם את העונה הזו, כאיש שהיה שם כל הזמן.
1: עונה מטורללת לגמרי. אני לא חושב, אם עכשיו אנחנו הייתי פה לפני שנה, אז לא יכולתי לדמיין מה יהיה, כי גם העניין הזה של בולגריה מוסיף המון לרכבת הרים הזאת שעברנו השנה. לא ידענו למה לצפות, לא ידענו איך הקבוצה תתחבר, כי כן, המשכנו עם קור מסוים מהיורוקאפ, אבל החתמנו גם המון שחקנים חדשים. עם סימני שאלה, וגם חבר'ה מהיורוקאפ היו עם סימני שאלה והגעה ליורוליג, ואיך זה יהיה, ובולגריה, ואיך כל הדברים האלה התחברו, ובאמת עם הזמן דברים התחברו לנו טוב, התחלנו את העונה מדהים, והדברים התחברו להם, הייתה עונה מאוד קשה, אמרתי את זה גם לדעתי פרק קודם פה, אני לא זוכר, אבל אני לא יכולתי לסבול לפני שהייתי בתפקיד הזה, אנשים מקצוע שמתלוננים. כי הייתי אומר לעצמי, זה החלום של כולם, זה כיף, זה הדבר הכי טוב בעולם, כאילו, תסתמו את הפה, אל תתלוננו. אז אני גם בזה, אני לא מתלונן, אבל הייתה עונה מאוד מסובכת, קשה, עם הרבה רגעים טובים, כמובן הרבה רגעים גם מאכזבים, כי זה הגיוני. אבל בוא נגיד שאנחנו עכשיו הרבה יותר מוכנים לעונה הבאה.
2: אנחנו פה דיברנו הרבה מה מטרת העל של הפועל תל אביב, כן. בעונה האחרונה היו פה ויכוחים, פה ושם, עומר לוטם לא כאן.
3: להגדרות היו ויכוחים.
0: למה? אני ועמית היינו נכון, גם אתה... אוהבים. נכון. אפילו פעם מכות היה.
3: אני טוב, נראה אם הוא מסכים.
2: זה טוב לריב.
0: פעם זה ידרדר למכות.
2: זה טוב לריב. אז השאלה היא, מה הייתה מטרת העל של הפועל תל אביב בעונה הזאת? האם ההגעה לפלי אוף זאת הייתה המטרה, ורגועים ברגע שהשגנו את זה, או שפאנל פור, אתה יודע, בהתאם לתקציב, בהתאם לציפיות הגדולות, בהתאם השמות, האם זה היה...
0: אני עם הטיעון השני.
1: שהיינו צריכים לעשות פיינל פור.
0: כן.
1: אז המטרה שהגדרנו בתחילת העונה הייתה פלי-אוף, כי באמת גם באנו לזה מאוד מוכוונים עוד מהקיץ ואיך שהקבוצה נבנתה, כי ידענו שיש לנו one shot לעשות פלי-אוף, כי אם לא, אנחנו יכולים למצוא את עצמנו בחוץ, ואנחנו רואים מה קורה עכשיו בטח ביורוקה וכל מיני קולות חדשים עם לא מעט כסף, שיכול להיות שאם לא היינו עושים את הקריטריון, אז היינו מוצאים את עצמנו בחוץ. אני רוצה להאמין שגם אם לא היינו עושים פלי-אוף, היורוליג היו רואים בנו ערך ומשאירים אותנו, אבל זה לא גרנטי, אנחנו לא יכולים לדעת, אז אני חושב שעצם ההגעה לפלי אוף לא הייתה איזה הנחת רווחה ובאנו לסדרה מול ריאל מדריד, עשינו את זה, לא אכפת לנו, אבל כן, אני חושב שזאת הייתה המטרה הגדולה של השנה שהייתה, המטרה הייתה פלי אוף.
0: השאלה אם היו שינויים תוך כדי תנועה, כשראיתם פתיחת העונה בעיקר, ראינו את הפועל תל אביב לפרקים דומיננטית מאוד, לא השתנו המטרות?
1: אני חושב שהם השתנו בעיקר מבחוץ, כי פתחנו את העונה מאוד מאוד טוב. בסיבוב הראשון, כן. מאמין שהיינו, אם לא הקבוצה הכי טובה ביורוליג, אפשר להסכים טופ 3 בסיבוב הראשון. אז הציפיות מאוד עלו בהתאם עם הדבר הזה. יכול להיות שאם היינו מסיימים את הסיבוב הראשון במקום 7, שזה גם מצוין, עם מאזן, עם שני ניצחונות פחות, אז אולי ההסתכלות הייתה קצת אחרת, אבל אתם יודעים איך זה, אם האוכל בא התיאבון, ואני מדבר גם על, כמובן על ההסתכלות מבחוץ, והייתה ציפייה לעשות פיינל 4. להגיד לכם שעם הגרלה אחרת אולי היינו עושים פיינל פור, יכול להיות. אני מאמין שהיינו קבוצת פיינל פור השנה. שראינו את הפיינל פור של היורוליג של השנה מהבית, ניצחנו את הקבוצות האלה, התמודדנו שווה בשווה מול הקבוצות האלה, היינו שם. ואפשר תמיד לבחור איזה ניצחון או שתיים במהלך העונה, שאתה אומר, אם הייתי מנצח את זה, אולי לא הייתי מקבל את ריאל מדריד, שזה, צריך להגיד בכנות שזה לא משהו שאתה רוצה, בטח בלי יתרון ביתיות. אבל אני מאמין שברמה האירופאית, ואני מדגיש ברמה האירופאית, השגנו מה שרצינו בעונה הזאת.
3: ופה שאלה

0: את ההמשך ברמה המקומית? אפשר להסכים רמה אירופאית באמת הצלחה? איך אתה רואה את זה בזירה המקומית?
1: אני ספציפית, כשאני מסתכל על עצמי ואיך שאני רואה את הדברים, אז אני לא בן אדם שאוהב להוריד ציפיות כאישיות, והיינו צריכים לקחת את כל התארים בישראל, בריאה שלי. ככה פתחנו את העונה שעברה, ככה כל הצוות הסתכל על זה, השחקנים הסתכלו על זה, ההנהלה הסתכלה על זה, היינו צריכים לזכות בכל התארים בארץ. אני לא מדבר על גביע ווינר, אתם יודעים מה דעתי על גביע ווינר. מקווה שנזכה בו, בלי קשר, עוד חודשיים תקפיצו את זה. כן, תקפיצו את זה. אבל אני מדבר תארים, אני מדבר בעיקר על גביע המדינה ועל האליפות. ועם הזמן דברים קרו, הסגל שסיימנו איתו את העונה, אם הייתם אומרים לי בתחילת העונה שזה הסגל שאנחנו ניגש איתו לפלייאוף בארץ, לא הייתי מאמין.
2: איך זה קרה? איך זה קרה באמת לתפיסתך? שהגעתם לסיום העונה הזו לא טוב, understatement.
1: אני חושב שקודם כל המצב הביטחוני השפיע, וזה הכניס הכל למערבול את המערכה הזאת שהתחילה בסוף פברואר או תחילת מרץ, משהו כזה. אז היא הרבלה הכל, היו פציעות שזה דבר שהוא לא בשליטה, אבל היו לנו שני שחקנים שעברו ניתוחים. אלייג'ה ובלייקני, קולין שהיה פצוע ונגרע מהסגל, ואז רשמנו את ליווי רנדולף במקומו כדי להשלים בעצם, כי בגלל המלחמה ניתנה אופציה לרשום עוד מישהו, ובגלל המלחמה צריך להגיד ולהבין גם את הצד הזה של הזרים שחוששים, ראינו את זה גם בעוד קבוצות אגב, ירושלים גם חפתה את זה, ואני לא יכול לשפוט לא זרים שלהם, לא זרים שלנו, אי אפשר לשפוט אנשים כאלה. אז נשארנו בסוף במצב שלדעתי שבועיים לפני תחילת הפלייאוף או 10 ימים, שאתה צריך בעצם להציר על הסגל, היו לנו בקבוצה 5 זרים כשירים וזהו. בישראל, איתנו.
2: כן.
1: לא ידענו עדיין מה קורה עם הניתוח של אלייג'ה, לא ידענו מה קורה עם קריס. אז זו סיטואציה מוזרה, שאתה אומר הפועל תל אביב, ואתם אמרתם ובצדק, תקציב והרבה זרים שהיו לנו והיו לנו, אין איך להסתתר מזה, והגענו לפלייאוף עם 5 זרים. אבל בפועל זה מה שהיה, החתמנו את קיאנדרי קוק, שבשלב הזה גם צריך להגיד, בזמן הזה בשנה האופציות לא גדולות, לא נופלים לך שחקני NBA ושחקני טופ יורו ליג, אז צריך לראות איזה שחקנים לא עושים פלי אוף במדינות שלהם, זאת אומרת מקומות 9 והלאה בכל הליגות המקומיות האחרות, ולנסות למצוא שם את מה שאתה הכי רוצה. אני מאוד שמח על ההחתמה שלו ספציפית, אני חושב שהוא עשה לנו טוב, שהוא החלק מאוד גדול שעברנו את ירושלים, אבל כן, גם המלחמה פה השפיעה, אוטורו זה לא סוד, אתם יודעים שהיה בארצות הברית, כחלק מהסעיף שהיה לו בחוזה, וזה היה המצב הנתון.
2: סעיפים כאלה נכנסו לחוזים החדשים של שחקנים?
1: אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לחוזים, אבל אני רוצה להאמין שזה לא יקרה לנו עוד פעם.
2: יש הסתכלות על הדבר הזה?
1: כן, חד משמעית, חד משמעית.
0: זה משהו שגם פורסם באתר לדעתי, שבחוזים החדשים של אוטורו ובריין, זה משהו שכבר לא קיים.
1: חד משמעית, זה משהו שמסתכלים עליו, אתה רוצה להפיק לקחים כמה שאפשר כדי לעשות את המצב יותר טוב, ואני אומר עוד פעם, בפועל, על הנייר, זה לא מעניין במרכאות שהשחקנים לא היו פה בגלל כל הסיבות שציינתי. בסוף הפסדנו את האליפות והפסדנו את הגביע. אין איך לצאת מזה, אני לא מחפש פה להגן על עצמנו. ברור שהיו את הנסיבות המקלות, כמו שאמרתי, אי אפשר להתחמק מזה גם, אבל כן, ברמה המקומית נכשלנו, ואני מאוד מאוד אשמח, ואני חושב שזה טופ פריוריטי בשנה הבאה לקחת אליפות וגביע.
2: בואו נדבר קצת על מה שמצפה לכם העונה. בפרק הקודם שהיית כאן, דיברת על וסה מיציץ', על שחקן שאתה תמיד אהבת עוד לפני שהגיע להפועל תל אביב, וחיה לעבוד איתו.
1: יודעים מה אני חושב על וסה, אני אגיד עוד פעם שאני...
2: משהו השתנה אבל בתפיסה שלך אליו,
1: אתה פחות, בדרך שאתה מסתכל עליו? בגלל שאנחנו עובדים ביחד, אז אתה לא כבר מעריץ. לפני זה הייתי מעריץ של השחקן. אבל אני מאוד מעריך אותו, אני חושב שהוא, קודם כל הוא אחלה בן אדם, שאתה לא יודע לפני זה מה מצפה לך, אבל הוא מאוד בגובה העיניים, גבר, אין דברים כאלה, מפרגן תמיד למי שהוא יכול, היה איזה ידיעת מתנות שעלתה פה באתר נראה לי, גם היה, בן אדם טוב, מאוד מאוד צנוע, עובד כמו מטורף, וגם ברור שהיו עליות וירידות תוך כדי העונה, גם מקצועית, כולם ראו את זה, אבל אני שמח מאוד שהוא יהיה איתנו שנה הבאה, ואם יש מישהו שאני רוצה לצאת איתו למלחמה, זה הוא ברמת האופי קודם כל.
2: מקצועית, אתה חושב שההחתמה של מיציץ' עשתה טוב להפועל תל אביב?
1: אני חושב שבחד משמעית כן. זה גם, הרבה שואלים אותי על זה, ואני מדבר על זה בסוף, בסוף, בסוף. היו ציפיות, בטח בגלל התחשבות בעבר, ובגלל השכר, אי אפשר להתנתק מזה. והציפיות היו מאוד מאוד גבוהות, והעונה הייתה עם עליות וירידות במקרה הספציפי שלו. אני אישית תמיד האמנתי בו, עדיין מאמין בו. אני חושב שהוא הפנים של הפרויקט הזה ביורוליג, שהוא השחקן שבעצם

0: גרם למפעל אולי להסתכל עלינו אחרת עם ההחתמה שלו אז, ואני מאמין שגם מקצועית בסוף הוא היה רכז ראשון של קבוצה שעשתה טופ 6 בשנה הראשונה שלה, עם ממוצעים טובים, אני מסכים, אולי לא מה שציפו בדיוק, אבל ממוצעים טובים, משחקים טובים יותר, טובים פחות, ואני חושב שבעונה הבאה הוא יהיה אפילו עוד יותר טוב.
1: אתה חושב שהחוזה יכביד עליו?
0: האמת שלא דיברתי איתו על זה, לא פתחנו את הנושא אף פעם, איך הוא מרגיש עם זה, אני לא יודע, אני מרגיש גם שזה עוד פעם, הוא היה שנתיים ב-NBA שהוא לא שיחק בהם הרבה, ופתאום להיכנס, הוא היה לפני זה באפס הרבה שנים, עם סיסטם שהוא מאוד מכיר, פתאום להיכנס לסיסטם אחר.
2: זהו, הגיע סיסטם אחר,
0: בעמדה אחרת. אז היה לוקח זמן גם להתאקלם, גם עם הזמן היה הרבה יותר מוכן גם מבחינה פיזית. הוא אמרתי, הוא עובד מאוד על הגוף שלו, אז זה היה ניכר לעין אחר כך.
1: אבל בכל זאת, אתה לא מנותק מהסביבה שלך, וכשווסה מיציץ'
0: אני בטוח שהוא ער לדברים ולשיח ול...
1: אני תוהה איך הוא לקח את זה, כאחד שראה אותו באימונים יום-יום, גם בתקופות הכי חלשות שלו, בתקופות שהוא חטף הרבה מאוד ביקורת, לאור החוזה הזה, בטוח היה איזושהי...
0: היה נראה לי שכשהוא היה מאוכזב מעצמו, אז זה היה בעיקר בגלל שלפעמים בראייה שלו הוא לא סיפק מה שהוא יכול לתת, כי הוא יודע מי הוא, ולפעמים אם יש לו משחק עם קצת עיבודים יותר מדי, או פתאום שהוא החטיא יותר מדי שלשות, כי היו כמה מקרים כאלה, אז הוא מאוד, הוא לא מפיל את האשמה על אחרים, הוא מסתכל על עצמו, אז הוא יכול לבוא אליי אחרי המשחק ולהגיד לי, דני, בוא, שבי, תפתח את המחשב רגע, זה משהו שקרה, תראה לי את העיבודים שלי רגע. ישר אחרי המשחק, הוא לא מחפש לזרוק את האשמה, הוא כן מסתכל על הדברים, ואם הוא עשה דברים שלדעתו לא טובים, הוא כן מוכזב, זה לגיטימי. אני לא יודע מה, איך הוא הסתכל על השכר שלו, כי אני, כן, לא דיברתי איתו על זה.
3: אני רוצה לקחת את זה למקום יותר מקצועי. מבחינתי, תשמע, אתה רואה דברים אחרים במהלך האימונים, אתה מכיר אותו אישית, זה משהו אחר. כשאנחנו מסתכלים, כשאנשים מסתכלים בחוץ על הפועל תל אביב של העונה, על וסיליה מיטיץ' העונה, זה נראה כמו שחקן, בעיקר מי שראה אותו באמת בימים הגדולים באנדולו, כמו שחקן שהוא כבר קצת מעבר לשיא שלו. אתה חושב שאולי לפציעות באמת, לזה שלקח לו זמן באמת להיכנס לעניינים מבחינה פיזית, הייתה השפעה? האם אתה חושב ש... בוא... תגיד תכלס, מה אתה אומר? בעונה הקרובה, וסיליה מיציץ' יראה יותר טוב ממה שראינו העונה?
0: אני רוצה להאמין שכן, וגם ראינו את זה בסוף העונה כבר באופן עקבי. אני רוצה להגיד, מסוף העונה סדירה ביורוליג, דרך הפלייאוף, לא בכל המשחקים, אבל דרך הפלייאוף, וגם בפלייאוף בארץ. פלייאוף ביורוליג התכוונתי, ופלייאוף בארץ. אני לא ראיתי כל מיני דיבורים באמצע העונה, הוא לא מה שהיה, השחקן עבר, אני לא מתחבר לזה, זה לא מכבד את השחקן, וגם בסוף בפועל הוא עשה מספרים יפים, ואמרתי, הוא היה רכז ראשון של קבוצה שעשתה טופ 6 בעונה הראשונה שלה ביורוליג. אי אפשר להתווכח עם העובדה הזאת. להגיד שאפשר היה לצפות ליותר, אני מסכים. להגיד שהוא יכול להיות יותר טוב, אני מסכים גם עם זה, ואני גם מאמין שבעונה הבאה הוא יהיה הרבה יותר טוב.
1: האם יכול להיות שהסגנון משחק של הפועל תל אביב השנה לא עשה איתו חסד?
0: אני לא יודע, אני לא יודע איך לקמת את זה, אני כן יודע, בסוף, אם אנחנו רוצים להיכנס יותר לאחברות, וסה שחקן פיק אנד רול. הסטיגמה שיש עלינו היא שאנחנו קבוצה של כדורסל בידודים, אבל אנחנו מהקבוצה שמשחקות הכי הרבה פיק אנד רול ביורוליג. כפיק אנד בול בול הנדלר, אנחנו לא במקום ראשון, אבל אנחנו בטופ של הקבוצות שמשתמשות במובילי כדור שלהם כמוציאים לפועל של פיק אנד רול. אני לא יודע למה יש את המחשבה הזאת שהשיטה עשתה לו עוול, היה לו אחוז יוסף טוב, הוא היה חלק מהשטף, לדעתי 11.5 נקודות 4 אסיסטים, זה הממוצעים שלו, משהו כזה. הכלייה לא הייתה מספיק יציבה, אבל אני יודע מי זה מיציץ'. אז לאורך זמן אני מאמין שזה ישתפר, וקשה לי להתחבר לטיעון הזה שבגלל השיטה ההתקפית שלנו לא בא לידי ביטוי, כי הוא כן היה הלידר של הקבוצה כשהוא היה על המגרש.
2: איזה הפועל אנחנו עומדים לראות השנה? אתה יודע, בוא ניגע קצת בשחקנים שהגיעו לקבוצה בקיץ האחרון. אתה מרגיש שפגעתם במה שכיוונתם או שהיו התפשרויות?
0: אני מאמין שהיינו מרוצים מאוד מהעונה ברמה האירופאית, ורצינו לעשות את השדרוגים במרכאות או נגיעות שאנחנו חושבים לנכון לעשות. אז שחקן כמו אמיר קופי שסימנו כבר שנתיים, ומאוד עקבנו אחריו כל התקופה ב-NBA, וברגע שהוא... בכלל היה נכונות לבוא לאירופה, אז כמובן שהמועדון נכנס למיקס, ואני מאוד שמח שהוא חתם, אני חושב שהוא שדרוג משמעותי ויוסיף לנו הרבה, הוא יכול לשחק כמה עמדות, העמדה המרכזית שלו תהיה עמדה 3,
1: על המשבצת של מי הוא בא ברוטציה.
0: קשה לי להגיד את זה בראייה, ואם מדברים בהגדרות פרופר, הוא יהיה שלוש פותח. ככה אני רואה את זה, להגיד לכם...
3: לצד אלייז'ה.
0: כן, יכול להיות לצד אלייז'ה, יכול להיות גם במקום, הרבה דברים יכולים לקרות, אז אני לא רוצה להגיד שלוש

0: פותח, ואז יהיה מחזור ראשון ביורוליג, והוא יעלה מהספסל ויגידו,
1: מבחינת בניית ההיררכיה של הסגל,
0: כן, ברעיון,
1: זה הרעיון.
0: הוא יהיה השלוש הפותח, אבל שוב, הרבה דברים יכולים לקרות. יכול להיות שבגלל מצ'אפ הגנתי, אני רוצה לפתוח עם איש, הקבוצה תרצה לפתוח עם איש בעמדה שלוש, וקופי יעלה מהספסל.
1: כן.
0: הכל יכול להיות, או לפתוח עם, עם וסה, בלייקני ואלייז'ה ביחד בחמישייה. זה גם אופציה. הכל יכול לקרות, או סטורנסקי, מיציץ' ואלייז'ה בחמישייה, וקופי יעלה מהספסל. אז עוד פעם, פותח, הוא יהיה בעמדתו המרכזית, תהיה עמדה שלוש, ברול מרכזי. והוא יכול לשחק בנוסף גם בעמדה שתיים, אם אתם שואלים אותי, וגם בעמדה ארבע, אם הולכים שמאל בול.
1: הזכרת את סטורנסקי, אתה יודע, היו אנשים שהרימו גבה על החתמה כזו להפועל תל אביב. אני באופן אישי אוהב את השחקן, אבל מה אתה חושב?
0: אני חושב ש... בהתחשב במצב השוק, ובהתחשב בעובדה שבעמדה הזאת רצו בצוות המקצועי סייז, ניסיון, לא שחקן שיכול להוביל כדור, וגם יש לו משחק פוסט-אפ בהתקפה, אז הוא כן מציע הרבה דברים ברמה ההתקפית, הוא לא סקורר, צריך להגיד את זה, הוא לא ייצור לעצמו עכשיו שלשות אוף דריבל כמו אלייז'ה או כמו בלייקני, והוא לא יעשה את הדברים האלה, אבל הוא כן מאוד יעיל במה שהוא עושה בהתקפה, הוא מנהל את המשחק טוב והוא שומר. הוא יכול לשמור 1 עד 3, לפעמים 1 עד 4, הוא יכול לשבור את החסימות, שמעתי גיל, פציעות, הוא שיחק בשלוש שנים האחרונות 90% מהמשחקים באירוליג, אז לא יודע לגבי פציעות. היה כן את כל מיני אירועים נקודתיים, אבל זה לא משהו קריטי. אז כהחתמת, עוד פעם, ככימי על הסגל ומה שהוא יוסיף, והיכולת לשחק ליד וסה, ליד אלייז'ה, ליד בלייקני, זה מוסיף מאוד, אבל אני כן חושב שאנחנו צריכים עוד שחקן בעמדה הזאת.
2: ואני חושב שזה באמת מתחבר לעזיבה של קריס ג'ונס מן הסתם, ומה שאותי, אני לא אגיד מטריד, אבל מה שגורם לי לשאלות, זה העניין שקריס ג'ונס, בעונה האחרונה ראינו אותו המון פעמים, עולה מהספסל, ודי מציל לכם את התחת, נאמר את זה ככה, רבע האחרון הוא השתלט על העניינים, עשה, אנחנו יודעים איזה שחקן אחד האחד נהדר הוא, כמה שהוא טוב בפיק אנד רול, וזה מסוג הדברים שדעתי סטורנסקי פחות יוכל לעשות בימים פחות טובים של וסילי מיציץ.
0: 100%, אמרתי את זה, מסכים איתך.
2: אז אני שואל, האם אנחנו הולכים לראות באמת עוד שחקן מהסוג הזה, גארד נוסף, מעבר לבאמת השלישייה של, אתה יודע, יש לנו את מיציץ', בלייקני ובריינט, שהם שחקני אחד על אחד מצוינים, יוצרים. האם אנחנו הולכים לראות עוד שחקן ברמה הזאת, כמו קריס ג'ונס, שיוכל באמת לבוא ולהציל את הקבוצה כשצריך?
0: אני אגיד רק על קריס שאני מסכים, וש... אולי רוב האנשים לא מבינים כמה הוא היה חשוב לקבוצה הזאת של העונה שהייתה לנו. אני מאוד מעריך אותו כבן אדם וכשחקן. אבל עוד פעם, לא הכל נוצץ, ואני מאמין גם שהיה רצון של שני הצדדים שהוא יישאר אצלנו. לא, אף אחד לא ויתר על מישהו, אבל אמרתי, מעורבים פה עוד דברים, המצב הביטחוני פה משפיע, יש משפחות. זה לא כזה פשוט, אז אני כן מסכים ב-100% על מה שאמרת על ההשוואה של קריס וסטורנסקי, ולכן אני מאמין, ואנחנו מחפשים גארד נוסף, שיהיה לו את המאפיינים האלה של יותר אחד על אחד, יותר יכולת להיות סקורר, כמו שקריס היה. ואני מסכים ששלישיית רכזים של וסה, סטורנסקי והרכז השלישי שיהיה, מי שיהיה בטייפ הזה שהזכרת, זה מה שאנחנו צריכים שיאזן אותנו. אני מסכים עם זה.
2: אז אתה אומר שקריס ג'ונס בעצם מבחינה מקצועית, מבחינת הצוות, רציתם שהוא יישאר ודברים פחות יסתדרו בגלל מצב ביטחוני?
0: אני יכול כאלו? להגיד שלא היה רצון לוותר עליו מהצד שלנו. כולנו מאוד מעריכים אותו כבן אדם, כשחקן. הוא אמרת, הוא ניצח לנו המון משחקים השנה. המון משחקים השנה. בהתעלויות, בדברים, בליצור יש מעין במהירות מטורפת, והוא נתן, לדעתי, אחד הרכזים המחליפים הכי טובים ביורוליג. קל. אני אישית הייתי שמח שושה, אני גם יודע שהצוות היה מאוד שמח שושה, אבל אמרתי, יש הרבה דברים שמשפיעים פה וחלק מהעניין, אז אני מת עליו, והלוואי שיצליח בכל מקום שהוא יהיה, ונגדנו שיהיה עם 0 נקודות ו-0 מ-10 בזבזדה.
1: דעתך המקצועית על יוג'ין ג'רמן, שאנחנו יודעים שעל סף סיכום, ואני מניח שהוא גם יהיה המחליף של קריס ג'ונס, אז נשמח לשמוע מה אתה חושב עליו.
0: אחד השחקנים שאנחנו בוחנים...
1: בוחנים?
0: לעמדה הזאת.
2: בוחנים זה יפה.
0: שחקן מאוד מוכשר, עם היכולות שעמית ציין מקודם, יותר יכולות של אחד על אחד, סקורינג, ליצור לעצמו, להגיע לטבעת, לייצר לעצמו מכדרור, אז זה הטייפ שאנחנו מסתכלים עליו, כמו שאמרתי. כאילו, הוא אחד השמות שאנחנו בוחנים.
1: האם זה לא, אתה יודע, ג'רמן היה 4 שנים מאוד טובות בנורת'רן אילינוי, קלה הכי גדול בתולדות המכללה, אחרי זה הגיע ליוון, שם קרה רשתות, קצת טורקיה, מרכז פנדי, היה עם מוזס רייט, אם אני לא טועה, נכון?
0: הוא היה בעונה הזאת, כן.
1: כאילו, אחרי זה הוא חזר לשם. כן. ואז כמה שנים טובות בסין.
3: עושה אבל קפיצת מדרגה.
1: קפיצת מדרגה גדולה. זה כאילו...

0: כאילו לא מסוג השחקנים שהתרגלנו לראות בהפועל תל אביב בשנתיים האחרונות.
1: אני מסכים, אני עוד פעם, אני לא אגע לזה עדיין, כי השחקן עדיין לא חתם במועדון.
0: זה השאלה,
1: אני אתייחס לזה בכללי.
2: שיהיה לנו מה להוציא, כשיהיה וולקאם.
1: אני אתייחס לזה, אני חושב שהוא שחקן עם יכולות התקפיות מטורפות. בכל מקום שהוא היה בו, הוא לא ירד מאזורי 17-18 נקודות. כן, הרמות לא היו רמות יורולי, נהיה כנים, אמרתם, שיחק ביוניקוס, מרכז FND וסין. אבל יכולות אחד על אחד מאוד מאוד מרשימות. ברור שזה אימור, ברור שזה מישהו שלא היה ברמות האלה, כפי שציינתם, זה עובדות. אבל כן, יש לו יכולות שיכולות להוכיח את עצמם ברמת יורוליג, ברמה הפיזית, ברמת היכולות אחד על אחד, יכולות סקורינג. אז הוא כן שם, ואתם רואים גם השנה שיש הרבה קבוצות יורוליג, יורוקאפ, שמאמרות, אני עושה נקודותיים, שברתי את האולפן, אני עושה נקודותיים על שחקנים שלא באים מהשוק הזה. אנחנו מקליטים בבוקר שהפועל ירושלים החתימה את קני לופטון, שהוא אחלה שחקן, והוא גם בא מסין, ויש לו יכולות טובות, לדעתי החתמה טובה שלהם, אז אני מסכים שהוא לא משהו גרנטי, אבל הוא יכול להצליח ברמת יורול.
3: קולין מלקום, עוזב את הפועל, אני יודע שזה שחקן שכן, קשה לי להאמין שלא אהבו בהפועל, גם ראינו ברמת הדקות, ברמת הדברים שעברו עליו, למה זה קורה בעצם?
1: לא יודע כמה אני יכול להרחיב על זה ברמה המקצועית, כי גם אותו אנחנו מאוד מעריכים. הוא היה גם שחקן חמישייה השנה, ב-90% מהמשחקים הוא עולה חמישייה, נתן לנו הרבה ברמה הגנתית, שיפר מאוד את הכלייה שלו מבחוץ, בעיקר ביורוליג, לדעתי 41.5%, שזה שיפור משמעותי על מה שהיה לו לפני זה בקריירה מגיאורגיה, שהוא היה ארץ מולדתי עד כל הדרכים, BCL, יורוקאפ ופריז ביורוליג. אבל כן היה רצון אולי למצוא שחקן שיותר, איך אני אגיד, זה מוכשר התקפית, לא יודע אם זה הגדרה הנכונה, אבל כן בסגנון של קופי, ואולי יהיו עוד שחקנים שיוכלו למלא את המקום הזה. אמרתי מקודם שיכולים להיות הרכבים שלושה גארדים, שזה גם שיקול לעמדה שלוש. אני חושב שהוא שחקן מצוין שעזר לנו הרבה, ואני רוצה לקוות שהקבוצה השנה הבאה תהיה באותה רמה לפחות, אם לא יותר בעמדה הזאת.
3: קפיצת מדרגה, בקיצור. אתם מאמינים שזה קפיצת מדרגה.
0: סבבה. עוד בעניין העזיבות, שוק הסנטרים ביורוליג זה אולי אחד הדברים הכי קשים. אנחנו רואים את מכבי, צריכה שני סנטרים מנסים לגרד. אז דווקא בגלל זה, מעניין אותי לשאול על ג'ונתן מוטלי ועל העזיבה שלו. אני חושב שהתקופה שלו בהפועל תל אביב קצת הייתה מאכזבת ביחס למה שציפו, ועדיין למצוא
1: ביורוליג,
0: זה ברור, אנחנו מסתכלים על זה בפריזמה של יורוליג, כי זה הציפיות מהפועל תל אביב. ביורוליג זה לא היה מספיק טוב, ועדיין זה סנטר יחסית מוכח ברמות האלה, ועכשיו אתם יוצאים לאיזושהי הרפתקה שאתם לא יודעים אם אתם מסיימים בסוף.
1: זה נכון, על המשפט האחרון שאמרת, כי אנחנו עדיין מחפשים עוד גיבוי לעמדות הפנים. אני חושב שמוטלי, אני עוד פעם אומר את זה לכל השחקנים, אני נשמע קצת מאוס, אבל כבן אדם אני מאוד מאוד אוהב אותו, עברנו שנתיים מדהימות ביחד, גם ברמה האישית וגם ברמה המקצועית עם מה שהוא עשה ביורוקאפ, והשנה, גם ביורוליג, יש קצת הזיכרון של הסוף שהוא באמת לא שיחק כבר במשחקים האחרונים ובפלייאוף, אבל הייתה לו עונה יחסית לסנטר מחליף שהוא נהיה עם הזמן של דיור, של אוטורו, הייתה לו עונה יחסית טובה, כמעט ממוצעים דו ספרתית של נקודות, בכמות דקות לא הכי גבוהה, הוא פיתח מאות הכלייה לשלוש, שלא הייתה לו שנה שעברה ביורוקאפ. כן השתמשנו בו יותר במקרים של פיק אנד פאפ, כדי כן לרווח יותר את המשחק שהוא בעמדה חמש, הרכבים שלו עם אוטורו בעמדה ארבע, אבל היכולת ההגנתית אני מאמין שהשפיע על ההחלטה הזאת. בסוף ביורוליג, ודיברנו על השוואה, שר אמר על השוואה בין היורוליג ליורוקאפ, היכולת ההגנתית היא קריטית, אז היכולת לשמור את הפיק אנד רול בטיפולים שאנחנו עושים והכל, אז לפעמים גם ראיתם את זה בסוף, קצת היה מיעוט בדקות המשחק בגלל זה, והייתה מחשבה ללכת לכיוון אחר, אני חושב שזה בסדר, אני חושב שהוא נתן למועדון הזה עולם ומלואו, שהוא השחקן שסימן את השינוי מהפועל שעשתה עונות מדהימות ביורוקאפ, גם לפני שנת 3 שנים ו-4 שנים, אבל הוא כן היה, אני עד היום זוכר את הבוקר שהוא חתם, וזה לא יודע אם להגיד הגיע למיצוי, כי עוד פעם, כולם מאוד אוהבים אותו והכל, אבל אולי מיצוי מקצועי זה המונח הנכון. וכן, יש פה הרפתקה למצוא את השחקן הנוסף בעמדה 5 שישלים את אוטורו ואודיאסה, וקצת

0: לידי, אם אנחנו מדברים על זה, שגם יכול לזוז קצת ולפתוח לחמש ברכבים קטנים, אבל...
1: איזה פרופיל מחפשים שם?
0: לעמדה הנוספת. אני מסכים שה...
1: והאם הוא יהיה שלישי בהיררכיה אחרי אודיאסי, או שהוא ייכנס בין לבין?
0: אז אני אגיד לגבי זה, שלגבי היררכיות למדתי מניסיוני בשנתיים האחרונות, אני לא מדבר על היררכיות, כי לא יודעים.
1: ברעיון.
0: ברעיון.
1: במחן פרופיל, שם.
0: ברעיון, אז עוד פעם, זה תלוי במה שהשוק יציע. אם השוק יציע שחקן, אתם יכולים לזרוק סתם שחקן מהיורוליג, שאתם יודעים שנעול בחוזה בקבוצה אחרת, אבל כרעיון, והוא יהיה מספיק טוב, אז יכול להיות שהוא יהיה שני בהיררכיה. האם יהיה שחקן שאנחנו מביאים כמעין אימור כזה מהשווקים האחרים, יכול להיות שהוא יתחיל ברעיון שלנו כצוות, כסנטר שלישי, ועם הזמן יוכיח שהוא סנטר שני.
2: כמו שהיה עם אודיאסי שהתחיל שלישי.
0: כן, בדיוק. אודיאסי בא כשחקן שמאוד אהבנו מהיורוקאפ, והתחיל ותוך כדי העונה היה מאוד מאוד עקבי בליגה חמישיית עונה הוא נבחר לדעתי, ועם הזמן גם פיתח את עצמו מאוד גם ביורוליג. אבל... האידיאל הוא שחקן שיש לו הכל, זה שחקן שיכול לשמור, את הפיק אנד רול, את כל הטיפולים, יכול לעשות דרופ, יכול לצאת לאג', יכול להחליף, ויכול לקלוע מבחוץ. זה האידיאל. יש שחקנים כאלה בשוק? לא. אז אנחנו צריכים למצוא באמת מה אנחנו מחפשים בעמדה הזאת.
2: זרקת את שמו של זק לידי.
3: זהו, רציתי לשאול.
2: כן, מבחינתי, אני חושב שמבחינת כולם, עד כה, ההחתמה כנראה הגדולה והנוצצת ביותר שלכם.
0: יותר מקופי.
2: אני חושב ברמת
0: היורוליג בטוח.
2: ברמת היורוליג, שחקן מוכח, אנחנו יודעים איך זה שחקן בא מה-NBA, למרות גם אם זה שם יחסית גדול, אי אפשר לדעת. אנחנו יודעים שטרי ליילס זה שם שמאוד עניין אתכם, אתה יכול לעשות לנו אולי סדר ככה ברמת העדיפויות, התחלתם עם טרי ליילס ועברתם ללידי, אולי לידי כן היה כל הזמן, ופשוט לקח זמן עד שזה יתבשל.
0: אני מסכים, וזה גם היה די בחוץ, אז אין מה להסתיר את זה יותר מדי, לדעתי גם ג'ורג' אמר את זה פה בחמישיות ברעיון שהוא היה, שמאוד רצינו את טרי ליילס, כבר עוד מהקיץ הקודם, מאוד מעריכים את השחקן, ובטח אחרי העונה שהוא עשה בריאל מדריד והוכיח את עצמו ביורוליג, אז אני מאמין ששנה שעברה הוא היה ארבע הכי טוב באירופה, לצד וזנקוב. תקנו אותי אם אני מפספס איזה משהו. והתעניינו בשחקן, ברור. כולם ניהלו איתו ועם הנציגים שלו מגעים, ג'ורג' והבעלים וכו'. הוא הלך ל-NBA. ואני בדעה שלי, הארבע הכי טוב באירופה אחרי לידי היום, אחרי ליילס היום, שהוא בשוק זה לידי, בלי שאלה בכלל. ואני מברך על ההחלטה של כולם ללכת עליו.
2: מעדיף אותו על פיטרס?
0: אני חושב שהוא יותר מגוון מפיטרס. אני חושב שהוא יכול יותר לשחק בעמדה 5. אני חושב שיש לו פוסט-אפ שאין לפיטרס, שזה משהו שאנחנו מאוד רוצים להכניס לארסנל ההתקפי שלנו בעמדה 4, כי פיטרס בסוף, אני חושב שהוא אחד הקלעים בכלל, בעשור האחרון, בעמדה 4, הכי מרשימים שיש ביורוליג. אני מאוד אוהב אותו, אישית, שחקן אדיר. אבל לידי מציע יכולות אחרות, כאילו הוא יותר מגוון מבחינה התקפית, ככה אני רואה את זה, בגלל הפוסט-אפ, בגלל היכולת גם לשחק יותר בעמדה 5, למרות שגם פיטרס יכול ברכבים קטנים, אבל גם 5, גם 4, גם הפוסט-אפ, שזה מאוד משמעותי, היכולת בצבע. אז כן, אני חושב שלידי זה מישהו הוא לא התפשרות. דיברנו פה על ליילס, אבל הוא לא התפשרות. הוא אחד השחקנים הכי טובים ביורוליג בעמדה 4. ואנחנו השארנו את איש, שהיה חלק מאוד משמעותי בשנה שעברה בשבילנו, כסטארטר ברוב המשחקים, כאחד ששומר על השחקנים המובילים של היריבה, ולרוב עשה עבודה מדהימה בפן ההגנתי, אבל כן.
3: הפתיע אתכם איש? כשהוא הגיע ליורוליג, אתה יודע, לקבל הזדמנות פתאום.
0: אני יכול להגיד, ואני אתן פה את הקרדיט מאוד לצוות המאמנים ולג'ורג' שמאוד סמכו עליו, והאמינו שהוא יכול לעשות את מה שהוא עשה, בעיקר ברמה ההגנתית, שזה לשמור ממש 1-5. שוב, ברמה ההתקפית, לא צריך להסתיר את זה, הוא לא זק לידי בסט היכולות ההתקפיות שלו, הוא יותר שחקן של ספוט-אפ 3 ואולי פוסט-אפ, גם שתוך כדי הפלי-אוף בארץ התחלנו להוסיף קצת פוסט-אפ לאיש. אבל בעיקר תפקיד הגנתי, ואני חושב שיחד עם לידי, אם ישלימו אחד השני, כי לידי מביא יותר יכולות התקפיות לשולחן, איש יותר מביא את היכולת ההגנתית, הם יכולים גם לשחק ביחד. אז לא יודע אם מופתענו זה המילה הנכונה, אבל אנחנו מאוד שמחים באמת שהוא קיים את מה את התסריט שדמיינו שהוא יעשה בשנה הזאת.
3: טוב, אנחנו עוברים דף, עוברים לצד קצת יותר ישראלי, כי דיברנו על היורוליג, עוד נעסוק ביורוליג, יש פיל צהוב בחדר וקוראים לו ים הדר. אני רוצה לשאול אותך, כמה הפועל תל אביב נלחמה עליו?
0: אני חושב גם שהסגה הזאת כולה הייתה בחוץ, אז אני לא צריך להגיד כמה נלחמו, ההצעות כאילו פורסמו והסכומים פורסמו, אני לא יודע להגיד בדיוק, אני לא מעורב במסע ומתן, אני לא יודע מה הסכומים והכל, אבל אני יודע להגיד שעשו

0: הרבה מאוד ומעבר לזה, כדי לנסות להשאיר אותו. זה לא סוד, נתן לנו הרבה בשנתיים האחרונות מאז שהוא הגיע. אמרתי גם, שאלו אותי במקום אחר, אני לא אגיד משהו רע על ים, כי ברמה האישית גם אנחנו חברים, הוא נתן בשביל הרבה למועדון גם כעובדים, אני לא אגיד עליו משהו רע, הוא לקח את ההחלטה שלו. אני יכול להגיד שמהצד שלנו עשו הכל, אני יכול להגיד שהיה תכנון לתת לו תפקיד גדול יותר בעונה הבאה ביורוליג, אני מדבר בכוונה על היורוליג. הוא לקח את ההחלטה שלו, ואנחנו צריכים לפעול בהתאם.
1: אתה יכול להבין את האכזבה המקצועית שהייתה עצומה מבחינתו ביורוליג, בסוף זה מה שהייתה את הקף לפעמים שאנחנו מבינים.
0: אני אגיד את האמת, לא דיברתי איתו אחרי ההחלטה הזאת, לא כי אני, פשוט לא יצא לנו לדבר על זה עדיין. אני מבין שהוא לא שיחק מספיק לדעתו, וגם כנראה בפועל, אם הולכים לעמודת הסטטיסטיקה, המספרים יגידו את זה. אני כן אגיד שהוא נכנס לעונה הזאת פצוע. באמצע העונה, במהלכה, שאני לא נכנס עכשיו, הלך לנבחרת, אבל הוא נפצע במהלך התקופה הזאת, וחזר לדעתי, משחק ראשון שלו היה וירטוס בחוץ. איפשהו נובמבר, דצמבר, משהו כזה.
1: לא תופסים אותך במילה, אבל כן.
0: אני לא זוכר בדיוק, כן. אבל כן היה רצון בגלל זה, ובגלל שבנינו עליו בקיץ שעבר, אז החתמנו את קריס וטיילר אניס, בנוסף לבסה, כדי שיהיה לנו באמת גיבוי בעמדה הזאת, כי אתם רואים מה קורה ביורוליג. אתה חייב שלושה שחקנים תמיד. על כל עמדה, כי זה טירוף בלתי נגמר. היה לו תקופה שהוא כן שיחק, בתקופה שאלייג'ה היה פצוע, שהוא כן שיחק כמות יותר יפה. אני לא אכנס למה הגיע, כן הגיע, לא הגיע. בסוף בפועל היו משחקים שהוא שיחק מעט, או לא שיחק בכלל.
1: נכון, עובדתית,
0: לקראת סימון. אין לי איך להתווכח עם עובדות.
2: לא, אבל אני גם חושב שזה משהו שאפשר לשאול אותך באופן אישי. האם אתה מרגיש שהיה מדר, היה ראוי ליותר דקות יורוליג? האם הוא מגיע לו להיות שחקן מרכזי יותר ברוטציה?
0: אני מרגיש שבאידיאל, בעולם אוטופי, אז ברעיון ים מדר הוא שחקן שיכול לשחק ביורוליג ולתרום להפועל תל אביב בדקות משמעותיות. אבל אם מסתכלים בפרקטיקה, אז היה את וסה וקריס, שקריס דיברנו עליו לפני זה, סאונה מדהימה, כרכז מחליף. גם טיילר שהיה בריא בדקות שלו נתן תפוקה, זה היה עדיין בלי ים, הם היו ביחד בריאים ממש באופן חופף לפרק זמן מועט. ובסוף, אני עושה במרכאות, לא נשארו דקות לים, כי וסה שיחק וקריס שיחק, אז לא נשארו הרבה דקות לים, בגלל כל סיפור הפציעה והכל, וגם כי איך שהעונה עברה, זה מה שהיה נראה נכון למאמן, ובסוף הוא מתווה את הדרך המקצועית. אז ואמרתי גם, וגם נאמר מעבר לזה, הופתח,
1: זהו,
0: בניסיון להשאיר כן. את, במחשבה להשאיר את ים, וגם
1: את
0: בגלל מה שהוא עשה בפלייאוף בארץ, והתצוגות הטובות שלו ברמה המקומית, אז כן היה המחשבה לתת לו תפקיד, אמרתי מקודם, יותר רחב ביורוליג, כי מאמינים ביכולות המקצועיות שלו, והוא בחר אחרת, אין לי מה להרחיב על זה יותר מדי.
3: אני פשוט חושב, כן אותי אם אני, אולי המבט שלי הוא לא מדויק בנושא. אתה יודע, הפועל תל אביב מועדון צעיר ביורוליג, מועדון צעיר עם השאיפות המאוד גדולות, ומועדון שחסר ניסיון בניהול של כזאת אופרציה. זה אין מה להתכחש לזה.
0: אני לא מסכים, אני אגיד למה. כי אנשים שמנהלים את האופרציה, יש להם ניסיון של 30 שנה ביורוליג.
3: אבל האנשים האלה לא חיים את הכדורסל הישראלי כמו שאנחנו חיים אותו, או כמו שים הדר חווה אותו, כמו שהוא רואה את עצמו בתוך הדבר הזה. יכול להיות שההתנהלות עם ים הדר שמה אותו באיזושהי פינה. והוא במרכאות הקורבן של המס שהפועל תל אביב צריכה לשלם במהלך המעבר הזה, כי בסופו של דבר ים הדר, כולנו יודעים מה המשמעות שלו פה בכדורסל, ובסופו של דבר הוא הרגיש את עצמו נפלט החוצה כחלק מהטרנזישן הזה של הפועל תל אביב ממועדון שהיא הייתה, שהוא היה בו כוכב עצום, למועדון הנוכחי. אז יכול להיות שהגישה שהוא מה שנאלצו לשלם כחלק מהעניין הזה, שיכול להיות שזה בסדר, יכול להיות שזה מה שצריך, ויכול להיות גם שזה חלק בלתי נמנע מהתהליך הזה. אני לא בכך אומר שזה שלילי. פשוט אומר, זה חלק ממה שאולי צריך לעבור מועדון שעושה את הצעדים האלה.
0: יכול להיות, אני אמרתי, אני לא מסכים עם הטענה שאנחנו לא מנוסים, כי בסוף מי שעומד הראש המקצועי שמחליט על הדקות של השחקנים זה איתודיס. שעבר הכל ואימן והיה עוזר מאמן כבר לדעתי הוא באירו לגזור 20 שנה,
3: כן, אני לא
0: כזה.
3: מתווכח עם הניסיון של
0: איתודיס. אז אני כן אומר, מה זה לא מבין את הכדורסל הישראלי? בסוף למאמן יש מטרה לנצח משחקים, ולמאמן הייתה מטרה לעשות פלייאוף כדי להבטיח את הכרטיס. ותוך כדי העונה, איך שהדברים התחברו, ואמרתי שלצערי, עוד פעם, אם ים היה קשיר מאוגוסט ועושה איתנו את כל ההכנה והיה בריא, אני לא יודע מה יהיה. מה היה בעונה שעברה. אבל אם איך שהעונה התפתחה ועם היכולת של קריס ווסה, אז היה מצב של מאמן, וזה

0: בסדר גמור, הוא היה נראה נכון לנהל את הרוטציה, כמו שהוא ניהל
1: אותה. אני לא אמרתי שזה לא, לא, לא בסדר, שאתה אומר, מהדר הרגיש בצד כנראה.
0: יכול להיות.
2: ואני חושב שבהקשר הזה גם חשוב לשאול, בעונה הקודמת אז כן ראינו פיורי דקות קצת מדר, קצת גינת כשהוא לא הפצוע ברמת הישראלים, כמו שזה נראה ואיך שהקבוצה נבנית, ואנחנו כבר מכירים את רוב הסגל, בעונה הנוכחית, אנחנו, אני לא יודע אם באמת מעבר לקדין, אני לא יודע אם נראה ישראלים שמשחקים ביורולי, כי באמת מדר לא נמצא, גינת, אנחנו יודעים מה קורה בעמדה 4 אצלכם, האם זה משהו שאתה חושב, שחושבים עליו בתור מועדון, האם באופן אישי, בתור מישהו שכדורסל הישראלי מאוד חשוב לו, ומנסה לקדם אותו, וניסית לעשות את זה עוד לפני שהגעת להפועל תל אביב, האם זה משהו שמפריע לך אישית?
0: אני חושב ש... קודם כל אמרתי גם לפני זה, המועדון רצה שיהיה שחקנים ישראלים ורצה שיהיה מישאר. אז הוא לא נמצא כבר, וכמות השחקנים מחוץ למכבי ואלינו, שאנחנו קבוצות יורוליג שיכולים לשחק ביורוליג ברמה המקצועית, הוא מועט. אני כן מאמין שתומר גינת שחקן יורוליג. אני מאמין שהוא יכול לשחק ביורוליג, ואני גם מאמין ש... יש לה קבוצה מטרות, ויש בעלים וצוות שמגדיר מטרות מסוימות, ואם המטרה בעונה הבאה היא עוד פעם פלי-אוף או פיינל פור, אז יכול להיות שבעמדה 4 צריך להחתים שחקן כמו זק לידי. אני בטוח כן. שתומר, שחקן כמו תומר לדוגמה, אז ברור שהוא יצטרך להילחם יותר אולי על הדקות משחק שלו. ואני לא חושב שההחלטות שצריכות להתקבל באספקט הזה, הם לאו דווקא לא צריכות להיות קשורות לכדורסל. בסוף, אנחנו קבוצת כדורסל שצריכה לנצח משחקים. אז ברור שהזהות היא חשובה. אני 100% מזה, ואמרתי, התחלתי את הדברים שלי בזה שאני מאמין שתומן גינת הוא שחקן יורוליג. אני באמת מאמין בזה, וגם שהוא שיחק בעונה שעברה, כשהוא היה בריא והיה מצוין, ועזר לנו בהרבה משחקים. הוא שיחק כמות דקות יפה.
3: כן.
0: להגיד לכם שזה מפריע לי, שאין ישראלים, אני ישראלי, אז ברור שאני אשמח שיהיו ישראלים דומיננטיים בקבוצה. זה, אין בזה שאלה, אבל מצד שני, הישראלים האלה צריכים להיות מספיק טובים ברמה המקצועית. דיברנו על תומר, אבל יש שחקנים, אני בטוח, שהישראלים שיהיו לנו בסגל בעונה הבאה, יכולים לשחק ברמת יורוליג, אבל זה גם עניין של סיטואציות ושל איך שהדברים התפתחו.
3: האם תמיר בלט יכול להיות שחקן יורוליג בהפועל תל אביב?
0: יכול להיות. או אני אגיד לכם בכנות שאני לא יודע כל כך מה, אני לא מעורב במסע ומתן, כמו שאמרתי, במבחינת רמה אתה שואל, או מבחינת, אם הוא יכול לחתום.
1: והתאמה.
3: והתאמה.
0: אני מאמין שהוא שחקן יורוליג. כן.
1: וברמת ההתאמה להפועל תל אביב של 26-27. הוא מתאים? תיאורטית, אני לא יודע אם זה יקרה.
3: אתה יודע, יש איזה נרטיב.
2: לא, צריך להגיד, הדברים על השולחן, אתה יודע, אומרים לנו שאנחנו שומעים שהפועל תל אביב, שאופר ינאי ישר עם כל מה שקרה עם ים הדר, פנה ישר לתמיר בלט כדי להחתים אותו, והצוות המקצועי פחות התלהב מהרעיון.
3: האם יש דברים בגוף?
2: אז בוא, בוא,
0: כן. אני לא נכנס לזה, כי אני לא מור, אני תפקידי הוא עוד פעם, אני כן יודע את מי רוצים להחתים, אני מעורב, אני ממליץ אולי על שחקנים, אבל אני לא מעורב במסע ומתן. אני כן. לא יודע מה המאמן או המנהל המקצועי או הבעלים שוחחו עם שחקן או נציגיו וכו'. אז אני לא יודע, אני רואה גם שזה די מפורסם שהאירוע כרגע די באוויר, כמו שאתם רואים, לא הכרזנו עליו כשחקן שלנו או להפך.
3: אבל עכשיו מבחינה מקצועית, היית יכול להמליץ עליו לסיסטם הנוכחי של הפועל תל אביב, או שזה פשוט לא
0: מספיק? חושב שהוא שחקן ישראלי טוב מאוד, שיכול לשחק גם ברמת יורוליג. כן. יש עוד שחקנים כאלה שבקבוצות אחרות.
3: כן.
0: לדעתי.
3: מה יביא קדימה?
0: אני לא אגיד, הם תחת חוזר.
2: אני חושב שכל עניין הישראלים גם מעלה שאלה נוספת שרציתי לשאול אותך, קצת ברחנו מזה. אני חושב שמן הסתם, העונה הקודמת סיפרת, היה המון קשיים להיות בסופיה ולהיות רחוק מהבית. אני בטוח שברמה האישית, גם אתה, גם השחקנים הישראלים, חיכיתם מאוד לרגע שבו תוכלו לחזור לישראל, לארח, לשחק משחקי יורוליג, לראות את הכל מקרוב, נראה לי גם מאוד מרגש מבחינתך. ובפועל, מה שקרה זה שחזרתם, וזה לא היה קל לצפייה, כי היו משחקים שהאחל לא היה קרוב ללהיות מלא ביורוליג, והיו את ענייני הקהל שכמובן מתחברים לכל מה שקשור לדקות של ישראלים וחוסר סביעות רצון מהצוות המקצועי. איך זה פוגש אותך, איך זה פגש את השחקנים, זה שבאמת חיכיתם וציפיתם להגיע כבר לישראל, ופתאום הסיטואציה לא מאירה לכם פנים.
0: אני יכול, גם, התקופה בישראל הייתה מאוד צלת, אז יצאנו 5 או 6 משחקים פה, כולל אחד בארנה, והמשחק הראשון היה מול הכוכב האדום בארנה, והיה כיף.
1: משחק טירוף.
0: כן. ממש, כן. גם היה משחק מעולה. מדהים, מותח, כן. הכל, זה היה הכל מהכל, וגם הארנה הייתה כמעט מלאה בירושלים עם מועדים שלנו, לדעתי היו 8,000.

0: אלפים, משהו כזה. אז זה היה מאוד כיף, ואם אני לא טועה, תומר היה פצוע במשחק הזה, או משהו, אני לא חושב שישראלי קיבלו, ישראלים, והייתה תמיכה מדהימה של האוהדים, והיו עוד משחקים בהיכל עם תמיכה מדהימה, והיו כאלה שפחות כמו שאמרת, אתה צודק.
1: פשוט בהתחלה, אתה יודע, הייפ משחקים שלנו של הפוטר.
0: אמרתי, אתן, אני מסכים, אני לא אוהב, אם אני לא אוהב משהו, אז זו שאני לא אענה עליו, אבל אני לא אשקר, אני מסכים עם מה שאמרת. שהיו משחקים שהקהל השפיע, אני אגיד שברור שאנחנו לא אהבנו את זה, שזה משפיע על המשחק עצמו, אני בטוח גם שהשחקנים מהצד שלהם לא אהבו את זה, למרות שהם לא שיחקו, וברור שכל שחקן רוצה לשחק, לא אהבו את זה לדעתי שמקללים את המאמן ודברים כאלה תוך כדי משחק, אני לא חושב שזה היה המצב.
1: אבל זה הצליח, זה השפיע על קבלת ההחלטות של איתודיס בישראל?
0: אני לא חושב שזה השפיע, אני חושב שהמטרה שלו כמאמן, וככה זה צריך להיות, זה לנצח את המשחק. ויש לו מטרות, ויש עליו לחצים, ויש לו... הגדרות שמן הסתם הובאו מהאנשים שמשלמים לנו את המשכורת, כדי שנביא את הקבוצה הזאת להצלחה מקצועית. והוא כמאמן, כל משחק מחליט איך, והוא משתמש בשחקנים שלו כדי לנצח את המשחק. אז כשזה היה ביורוקאפ, אז השחקנים שלנו שיחקו בממוצע, לא יודע, אזור 85 דקות, ולקחנו את היורוקאפ, עם ישראלים מאוד מאוד דומיננטיים, יותר מאחד ויותר משניים. ועם היורוליג בשנה הזאת, שכמו שאמרתי, שהישראלי הכי דומיננטי שלך אולי, התחיל את העונה הזאת פצוע, ים, ואיך שהעונה הזאת התגלגלה, ועם החרב על הצוואר שאתה חייב לעשות פלי-אוף, אז ככה נראה לי נכון לנהל את הסגל, ובפועל, אני אגיד לכם יותר מזה, זה הצליח, עשינו פלי-אוף, נשארנו ביורוליג.
1: כן.
0: אז אם זה הפריע, ברור שזה הפריע, אתה רוצה את האוהדים שלך איתך, אתה רוצה שכולם יהיו באותו גל, אתה רוצה את התמיכה בקבוצה, ואתה רוצה להצליח עם האוהדים. אנחנו בסוף בלעדיהם, אנחנו לא, אין לנו זכות קיום באמת.
1: אתה רואה פתרון למשבר הזה, עונה? אנחנו שואלים אותך שאלה די גדולה.
0: למשבר האוהדים אצלנו.
1: למשבר האוהדים.
0: שאלה גדולה באמת.
1: יש נכונות מצד הפועל תל אביב, מצד מקבלי ההחלטות לדעתך?
0: אני מאמין שכולם רוצים את האוהדים איתנו. אני לא חושב שיש מישהו שלא מעוניין באוהדים בצד שלנו. אבל אני כן חושב שזה מאוד, שר מקודם נגע בטרנספורמציה הזאת של, של מעבר, אז פתאום הפועל תל אביב נהייתה מועדון יורוליג, שזה היה משהו זר להרבה מאוד מהאנשים. אני, ביסוד שלי, אני לא גדלתי על אוהד, כאוהד הפועל, אז אני לא יודע, ואני אף פעם לא אשפוט את המורכבות. מה שהאוהדים שלנו חושבים, אני לא אשפוט אף אחד מהם לכאן או לכאן, כי יש להם את הדעות שלהם כאוהדים, וזה זכותם. אני, כאוהד במועדון, ואני יודע מהמאמנים שאנחנו עובדים ביחד ונמצאים בתחת של השני כל היום, 10 שעות, וצוות, ואנשים מדהימים שהם הפועל, שעבדו איתי בשנתיים האלה בלוגיסטיקה ובמשק ובפיזיו ובכל התחומים, כולם רוצים את האוהדים איתנו, ובהנהלה ובצוות המקצועי. כולם.
1: מה מונע מזה לקרות?
0: אני מאמין שיש הרבה דברים שמפריעים לאוהדים, כי הם לא מגיעים, חלקם לא מגיעים כמו שהיו רגילים אולי פעם. אני מאמין שכמו שאמרתם, זה נושא שאנחנו הורים לו, נושא הישראלי משפיע, אני מאמין שנושא היורוליג משפיע, שדובר על נושא סופיה שהשפיע, אני לא אגיד פה את דעתי עכשיו על כל נושא, ואני רוצה להאמין שזה ייפתח איכשהו, להגיד לכם שאני יודע איך, אני לצערי לא יודע, ואני חושב שזה יעשה טוב לכולם אם זה ייפתח, כי בסוף אמרתי, אנחנו צריכים את האוהדים איתנו, ולצערי השנה הכמות קצת ירדה, ו... אני האמת, אין לי פתרון לזה לצערי.
1: הזכרת את סופיה, שם גם יהיה ירח דבש?
0: לא, חס וחלילה ושלום. אני לא...
1: איך באמת ההיערכות לעוד עונה כזאת?
0: לעונה הבאה?
1: כן.
0: העונה הקודמת בכלל זה הטירוף. באנו לשם באמצע אוגוסט, ולא היה בסיס באמת. עכשיו אנחנו באים, האולם כבר מוכן, ויהיו, לא יודע, דירות, מלונות, whatever, איך שהחליטו... לשכן אותנו שם, אבל כשבאנו לשם, באנו משלחת קצרה של אנשים, כל האנשי לוגיסטיקה המדהימים שהרימו שם הכל, ותבינו את הסיטואציה, ה-GM, ג'ורג', הרופא של הקבוצה, אסף, ואני, וקרן הייתה שם, אשתי עוד שבועיים, וצריך להרים פרוצדורה פתאום מאפס, ועוד אתה נוסע ואוסף רכבים, הרופא מביא את הרכבים לשחקנים, וה-GM, וקרן רוסתי שמה צלחות לשחקנים בדירה, כאילו סדרה להם את המדפים. אתה שם, האולם מפורק, אז אנחנו נגיד, לצוות המקצועי, הבאנו טלוויזיות, הבאנו מצלמות לאימונים, היינו צריכים להקים את החדר מאמנים, היינו צריכים להקים את החדר הלבשה. דברים מטורפים, לא נגענו בכלל במחיה שם, באיזה אולמות התאמנו, שיצאנו מפה דרך טאבה,

0: חווינו עונה מטורפת. אני כן, אני סבור שבעונה הבאה, הדברים שעכשיו ציינתי כבר חלקם די מוכנים שם, כי אנחנו הולכים לשחק באותו אולם, מכירים את העיר כבר, את כל המסעדות המועטות שיש שם, איפה אוכלים, איפה עושים קניות.
1: תן לנו איזה סיפור טאבה.
2: יש משהו טוב, משהו ששווה להגיע בשבילו לבולגריה.
1: סיפור טאבה, סיפור סופר.
2: איזו מסעדה טובה, איזה טאקו, משהו?
0: שגריר בולגריה.
2: בתור חובב אוכל ידוע.
0: בתור חובב לא הייתי ממליץ כתייר לטוס לבולגריה, כאילו אם אתה עכשיו רוצה לקחת את החברה.
1: כתייר כדורסל.
0: אם אתם באים לראות אותנו, כן, גם כרטיסים אני ארגן בכיף.
1: סיפור טאבה.
0: וואו, זה היה מטורף. כשאתה אומר לי טאבה, אני לא יודע למה, אבל הראש לי ישר קופץ לקסלר, קסלר אדוארדס, כי הוא חתם ממש כמה ימים לפני.
1: נכון.
0: ולא ידענו מה יהיה, ולפני זה דיברנו עם האבא שלו גם, ואתה יודע, היו חששות לגיטימי. מה קורה במצב של זה? והיינו בטוחים שיהיה רגוע, כבר מרץ, מה כבר יקרה והכל. וזה ממש היה, הייתה את המתקפה. יצאנו אחריה, לא לפניה, זאת אומרת, לא יצאנו מהארץ לפני עם ההתראות, יצאנו אחרי. קיבלתי טלפון, דני עוד חצי שעה במנורה, מזוודות, יוצאים דרך טאבה, ביי. ניתקו את הטלפון, יצאנו. קרן ואני ארזנו, לא ידענו לכמה זמן, לא ידענו מה יהיה, לא ידענו כלום, יצאנו. והפרצוף של קסלר בטאבה, זה משהו שאני לא יצא לי מהראש, האלם עצמו, ובגלל זה אחרי זה ששופטים קצת שחקנים שאולי עזבו ואולי הלכו, ואחרי זה גם ירושלים חוו את זה, אני לא יכול לשפוט אותם, מה שהיה עם ההזכה בזמן משחק. האלם הזה שאתה פתאום בא מארצות הברית, שיחקת שם כל הקריירה, אתה נוחת בתל אביב, שחק בהפועל, ואז בורח דרך מצרים, דברים מטורפים. איזה ילד, אתה יודע, בנתב"ג עובדים אנשים מכובדים, שמים על עצמם איזה מכופתרת, כן. משהו. ילד עם כפכפים, מכנס של ברצלונה, חולצה של ריאל מדריד, בא לבלייקני, אומר לו, אתה רוצה שאני אעזור לך לסחוב לך את המזוודה על הזה? כן, אין בעיה, $50, מביא לו $50. המרחק בין איפה שהוא לקח את המזוודה לאיפה שהשאר, שהוא מביא לבלייקני את המזוודה בחזרה, זה כמו המרחק ביני לבינך.
1: וואי.
0: אז הלך 10 מטר עם המזוודה.
1: זו כותרת.
2: לא, זה כל מי שמגיע לסיני מכיר את הדברים.
0: כן, זהו, אני לא עשיתי את זה אף פעם, דברים, האמת, היו גם רגעים מפחידים, עצרו אותנו עם האוטובוס, לא היו אישורים, פחדנו שניתקע שם, כאילו דברים מזוהים, והכל עם שחקנים זרים.
1: חששת לחייך?
0: לא.
1: לא, אני צריך, לא.
0: אולי הוא כאלה שכן.
1: ניסיתי שנעשה פה עובדה.
3: אני אשמח לפרטים נוספים לסיפור הדירה של דדס.
1: רגע, תן רגע, תסביר שנייה.
3: לא, אני חושב שמי ששומע אותם כנראה מכיר, שדדס חזר אחרי שכל זה נגמר, חזר לישראל וראה איזה בן אדם מעשן לו בסלון, אדם זר בזה.
0: כאילו ברמה הקומית אולי וזה, אז האינסטינקט הראשוני הוא לצחור, בפועל, בחיים האמיתיים עצמם, זה סיטואציה הזיה, ואם זה היה קורה לי, כנראה הייתי שובר כמה דברים, כי אתה בא אחרי כל כך הרבה זמן, זה בית שלך, אתה יודע, זה לא איזה, זה ממש, זה הדירה שלהם בשנה שהם פה הזרים.
1: והמפתח פתח, כאילו...
0: אני לא יודע בדיוק, לא נכנסתי איתו לנקודה עצמה, אבל בוא נגיד, אני מאחל שזה לא יקרה לאף אחד, אבל המועדון פתר את זה, אני מאמין, סבבה.
1: אתה רואה את היורוליג חוזר, עד עכשיו התבדחנו קצת, וזה, היורוליג יחזור לישראל, העונה לדעתך?
0: אני לא יודע מה יהיה מחר. אני אומר לך את האמת, אני לא יודע מה יהיה, זה לדעתי, כאילו, כל מה שאני אגיד, זה יהיה או שקר, או סתם יהירות, או משהו, אין לי מושג, אני לא מצפה לזה.
1: הפועל תל אביב כאילו לא מצפים?
0: אני דני או אני הפועל תל אביב? דני או הפועל תל אביב?
1: אתה.
0: דני לא מצפה. אם יגיע, אם זה יקרה, אני אהיה מאושר באדם כמו שהיה שנה שעברה.
1: כן, אבל אתה לא מצפה.
0: פתאום זה קרה, ואני זוכר את זה, נסענו למשחק, והיינו בנתב"ג, שקיבלנו את ההודעה, בדרך למשחק חוץ, שחוזרים לארץ. היינו מאושרים, כולם, גם הזרים. הזרים מאוד אוהבים את תל אביב. כאילו, אין מה להשוות בין תל אביב לסטופיה, סליחה, עם כל הכבוד. אבל אני לא
1: מצפה... בערך יש ויטרינה, לא סתם פרסום, לא. תמשיך.
0: אחלה ויטרינה. אני כמחשבה, אני לא מצפה לכלום. אם זה יקרה, אני אהיה מאושר באדם, אבל אני נערך לשנה בסופיה, לצערי.
3: אני חושב שזה לא מאוד סביר שזה יקרה. גם לשחות עם האנשים ביורוליג מרגישים שהחזרה הקודמת הייתה מוקדמת מדי.
0: אפשר, אני עוד פעם, אם אני מנסה להסתכל על זה מבחוץ,
3: כן, אפשר...
0: הם עשו את זה כבר, ואז אחרי, כמו שאמרתי, 5-6 משחקים, אני לא יודע לשפוט אותם גם, אין לי איך לקעוס עליהם, ולהגיד להם הכל בסדר פה, ו...
3: כן, עד שלא יורגש שיש איזשהו גרנטי מסוים לתקופה ממושכת רגוע, אז פשוט לא יעשו את זה, כי נחפו בפעם הקודמת, ואני ממש לא חושב שזה סביר שזה יקרה כבר בספטמבר.
2: דיברנו על שחקנים, לא שאלנו אותך על מריו אזוניה. האם אנחנו שמענו, ציפור לחשה לי שהיו שיחות, אופר, משהו, אזוניה. תספר לנו, יש משהו?
0: אני לא יודע מה קורה שם בהיבט שלו, להגיד לך שצריך סקאוט כדי להביא את אזוניה, התשובה היא לא.
2: זה ברור.
0: ואני לא חלק מזה, אני...

0: רואה, כמו כולם, שהוא הולך ל-NBA, שהוא ממש תוסיף יציאה מריאל מדריד, אני לא יודע איזה חוזה הוא יחתום, אני רואה שזה כנראה קליבלנד, מדובר בקליבלנד. מה השאלה, אם אני אשמח שהוא יגיע? ברור שאני אשמח שהוא יגיע.
1: אתה רואה את זה קורה?
0: אני כבן אדם פסימי.
2: לא, אבל גם במהלך העונה. חותם על חוזה אקסיביטן.
0: כן, כן, לא יכול לקרות.
2: אתם תרצו אותו, אתם תהיו שם, אני מניח. אם הוא יחזור לאירופה.
0: זה גם היה תוך כדי העונה עם נייג'ל. כאילו, השחקנים האלה, אתה תמיד עם העין עליהם, ואתה תמיד יודע שהם יכולים להיפלט. ואנחנו התברכנו תפו-תפו באנשים שעומדים במערכת, שהם אנשים רעבים לקלוט את האנשים האלה. אז כן, ברור ש...
3: אתה חושב ששחקנים בסדר גודל הזה, אין שאלה של רמת התאמה, עונה שרצה, שחקנים
0: שכבר... אני חושב שיש שחקנים מאוד מועטים, שאתה קודם מביא, ואז חושב. אז לדעתי הוא באספקט הזה. כמו נייג'ל שהיה שנה שעברה, ו... לא יודע אם יש עוד... יש אווירה של סוף, אתם מזרזים לי שאני רוצה עוד לדבר.
1: אנחנו נצטרך לחתור בקרוב לסיום, אבל בוא נשאל אותך קצת כללי. אם היית עכשיו יכול היפותטית להביא כל שחקן, שחקן שתפס אותך בעונה האחרונה, שירשים אותך.
0: וואו. מהיורוליג?
1: כן.
0: שהוא לא ליילס, כי כבר דיברנו עליו.
1: כן, דיברנו על ליילס. וואו, איזה שאלה.
0: לא, שאלה קשה, אני בכוונה רוצה לחשוב על תשובה טובה ולא מבאסת.
2: קח את הזמן.
3: אתה יכול גם במקביל לחשוב כבר על שחקן כזה, סף NBA שהיית רוצה או רציתם,
0: והאריך חוזה?
3: וזה כבר לא יקרה, כן.
0: זה אולי יותר קל לעשות.
1: שברון לב.
0: לא, האמת שבקיץ הזה לא היה שברון לב כזה גדול, וגם דיברתם על ליילס, זה לא היה שברון לב, כי יש לנו את לידי. זאת אומרת, זה לא היה איזה התפשרות.
3: הלב לא נשבר.
0: זהו, הלב לא נשבר, להפך, אני מאוד שמח עליו, הוא גם נראה...
1: אבל שם שרציתם והתפספס?
0: רצינו מאוד את ליילס והתפספס, אנחנו רצינו את איזוניה, וזה כרגע לא, כמו שאתם רואים, זה לא קורה.
3: פרנסיסקו זה מישהו ש... באמת רציתם ברמת, אני חושב ברמת ההתאמה אפילו,
0: אפשר להגיד פרנסיסקו אולי, כן. אני חושב שהוא עשה עונה מדהימה, הוא הוביל את ג'לגיריס קבוצה עם 5 זרים להישג מטורף, גם כמובן בזכות המאמן שלו שצריך לקבל יותר קרדיט, וגם לעשות עם קבוצה של 5 זרים דבר כזה זה מטורף. ברור שהבית שלהם משחק חלק משמעותי, אבל עדיין, לעשות דבר כזה זה מדהים, אז צריך לחשוב על זה יותר לעומק, אבל אפשר להגיד פרנסיסקו. מונטרו. מונטרו.
2: אני רוצה לשאול, לקראת העונה הקרובה, אתה יודע, היו חלק מהשחקנים שזה היה חוויה יחסית ראשונית שלהם ברמות האלה, מי השחקן שאתה מצפה שיעשה את הקפיצה הכי גדולה?
1: או, שאלה טובה.
0: מהשחקנים שכבר קיימים?
2: כן, שהיו בעונה הקודמת, לצורך העניין, לקראת העונה הקרובה.
0: בוא נעבור איזה מהר אחד-אחד. אלי שעשה את העונה הכי טובה בקריירה שלו?
2: חד משמעית.
0: בלייקני עשה את העונה הכי טובה בקריירה שלו?
2: ועדיין, בלייקני, אני רוצה להזכיר רק שכשהוא עריך חוזה, אופר עיניי אמר לו שהוא יכול להיות כמו קנדריק נאן, ואם זה יקרה, הוא גם יקבל כמו קנדריק נאן. זה משהו שבעיניך יכול לקרות?
0: אני מאמין שהוא יכול להיות שחקן של 15 נקודות ביורוליג באופן עקבי. הוא עשה השנה שעברה באינסטאט סקורינג כל ב-20 דקות שהוא קיבל בממוצע, לדעתי 13 נקודות זה הממוצע שלו, עונת רוקי מדהימה. אז לא יודע אם להגיד עוד פריצה, כי זה כבר יהיה... חזירי קצת.
2: אבל אתה כאילו מצפה אחרי העונה הראשונה.
0: אני מאמין שהוא יכול עוד, אני מסכים. אני מאמין שהוא יכול עוד. או טורו, אני יכול להגיד שהוא יכול עוד אחרי העונה שהוא עשה. מי עוד? אודיאסה. אולי אודיאסה באמת. מי אני מפספס?
3: איש,
0: אני לא חושב שהוא...
1: מיציץ', טוב, דיברנו עליו מספיק.
3: הוא מאוד מוגבל ברמה התקפית כדי לעשות איזושהי...
1: אולי לא.
3: פריצה. לא, איש וויינרייט.
0: אני רוצה להאמין שקופי.
1: קופי?
0: כאילו לא היה, אבל אני רוצה להאמין שהוא יהיה... כן. אני רוצה להאמין שזה יקרה.
3: זה מבחינתכם היה שחקן שלאורך, אני לא יודע, לא כל הקיץ, כי אנחנו באמצע הקיץ, אבל כבר חודש, חודשיים, אתם מסתכלים.
0: שנתיים.
3: כן, אתם מסתכלים ואומרים, אותו זה שחקן כן. מה-NBA שאנחנו
0: אגב,
3: רוצים להביא.
0: אגב, זה אחד השברונות לב של הקיץ הקודם. שהוא העריך חוזה ב-NBA. בדיוק בשלב הזה של העונה, הוא העריך חוזה, הוא כאילו חתם ב... ב-NBA, אבל כן, זה שחקן שאנחנו עוקבים
3: אחר. איך תראה עונת הבחורה שלו לדעתך? בוא נגיד ברמת...
1: מספרים.
3: תשאר לי ברמת מספרים. אזור הדקות, נקודות.
0: מאמין שאזור 25 דקות, בין 20 ל-25 דקות, משהו כזה. אנחנו גם קבוצה שרוצים להיות עם עומק, אז אני לא רואה שחקנים שבאופן עקבי עושים 33-34 דקות. מאמין, אזור 25 דקות, אזור ה-10-11 נקודות, אני מקווה מאוד 40% ל-3. זה הציפייה שלי ממנו.

0: אתה יודע, אנחנו קצת סוטה פה, אנחנו שומעים הרבה...
1: לא רק.
0: הרבה, הרבה על עופר ינאי. זה שם ששומעים אותו בכל מקום, כמעט בכל רגע. התהייה שלי, עד כמה הוא באמת מורגש בתוך הפעילות השוטפת של הקבוצה? כמה הוא מעורב?
1: מאוד. מבחינתי, בפן המקצועי, אני לא מדבר על הדברים מסביב, אל תכניסו אותי לשם, כי זה לא יהיה אורגן, אבל בפן המקצועי מאוד, ואני קודם כל... עופר היה זה שפנה אליי להגיע להפועל, אז אני לא אשכח את זה אף פעם, ותמיד הוא מאוד מאוד ענייני, ומאוד מאוד בעניינים. הוא מכיר את כל השחקנים, אבל את כל השחקנים.
0: ביורוליג הכוונה?
1: ביורוליג, okay. ממש. הוא ער גם לשווקים אחרים, הוא שואל, הוא מתעניין, מי השמות ב-NBA, סתם כדי לדעת, הוא לא מחליט. הוא לא קם בבוקר ואומר לג'ורג', כי רוב השיח כמובן הוא מול ג'ורג', מול איתודיס, מול הצוות, אתם מחתימים ככה וככה וככה. כי בחוץ אולי תהיה איזה תדמית של רודן שמחליט ועושים ככה וככה וככה. לא. הוא מתעניין, הוא רוצה לדעת מה המצב בשוק, הוא רוצה לדעת מה המצב של הקבוצות האחרות, מי השמות, בתוך היורוליג, מחוץ ליורוליג. כן, הוא מאוד חי את זה, זה מעניין אותו, כי חשוב לו להיות על זה. אז הוא כן, אני מאמין שהוא מכיר יותר שחקנים מבעלים ממוצע. לא ברמת לאיזה צד הוא הולך בפיק אנד רול, ואם הוא עושה ספרייט לפט טו שוט, או שהוא אוהב לחדור ימינה או שמאלה, אבל כן, הוא מכיר את השמות, הוא מכיר את השחקנים. מאוד חשוב לו, ומאוד חשוב לו לעשות את זה כדי שהקבוצה תצליח, אז הוא רוצה באמת לגרום לזה שהשחקנים הכי טובים יהיו פה.
0: אתה יודע, הוא משקיע כספים מטורפים, נכון. ובסוף חוטף הרבה מאוד ביקורות, בין אם מוצדקות, בין אם פחות. מה עומד מאחורי החלטה להיות כל כך דומיננטי וכל כך, להשקיע כל כך הרבה בקבוצה, כשזה האווירה מסביב?
1: אני עוד פעם, אני כל הזמן טועה עם עצמי, כאילו, איך אני כבן אדם, אם הייתי מקבל את כל מה שהוא מקבל מבחוץ, איך הייתי חווה את זה, כאילו בסוף, אבל אני מאמין שהוא בן אדם מאוד מאוד תחרותי, מאוד מאוד תחרותי, ורוצה כל פעם, הוא לא מסתפק במשהו. זאת אומרת, הצגתי פלייאוף, אני רוצה פיינל פור. עשיתי גמר פלייאוף, אני רוצה לזכות.
0: אבל זה מגיע מאהבת המשחק או מרצון...
1: אני מאמין שזה גם מגיע מאהבת המשחק וגם ביצר תחרותיות אישי שלא בלי קשר, כבן אדם פשוט. אני מאמין שגם בעסקים הוא ככה, כן. אני לא מתמחה בתחום האנרגיה המתחדשת, אבל אני כן, מאמין שזה עניין של דפוס אופי, של תחרותיות כן. שלא נגמרת
0: הזה, פשוט. מהעסק הזה הוא לא בדיוק מרוויח.
1: הכדורסל.
0: כן.
1: אני מסכים.
2: מי לא מרוויח? לא בדיוק הוא מרוויח, זה אנדרסטייט.
0: כן, זה אנדרסטייט.
1: כן, לא, מי מרוויח? מישהו מרוויח?
0: כן.
1: לא נראה לי. כאילו, בטח לא באירופה.
0: אז
1: לא.
0: לכן כן. אני טועה.
1: אני באמת חושב שזה כן. היצר התחרותי הזה.
3: כמה בדיוק יצר התחרותי? כמה מה שקורה בצד השני של הכביש, האליפות, ים הדר, כל ענייני הבעלות, הכספים שנכנסים, סלש, ייכנסו.
1: במכבי, אתה
3: כן.
1: מתכוון?
3: איך אתה רואה את זה?
1: על הצד של אמור זה משפיע עליי.
3: גם איך זה משפיע על הפועל תל אביב וגם איך אתה רואה
1: את זה. אני חושב שהם עשו אונם ברמה המקומית טובה, לקחו דאבל. אין מה להגיד על זה יותר מדי. אני חושב שיש להם מאמן מצוין, ואני חושב ברמת התקציב כולם יודעים שהם לא שם עם אולימפיאקוס, פנתנייקוס, דובאי, זה ידוע, אני חושב ש...
0: והפועל.
2: שכח את הפועל, מוזר.
1: אני חושב שהם עושים עבודה טובה, אני חושב שיש להם צוות אימון טוב, שיש להם שחקנים טובים, הם עוד לא סיימו את הבנייה, אז קשה כרגע לשפוט
3: מה זה. מה זה עושה לעופר ינאי לראות את הדבר הזה?
1: אני לא חושב ש...
3: זה לא מגביר איזה...
1: העובדה ש... אני חושב שיותר כאב לנו שלא לקחנו אליפות, מאשר שהם לקחו אליפות, אם זה הכיוון. כאב לנו, כי האמנו כבר שנה שנייה שאנחנו יכולים, ובסוף עדיין צריך להגיד, זה שנתיים מאז שאני פה בכל אופן כאיש מקצוע, לא יצא לי לקחת תואר בארץ, כן הבאנו יורו-קאפ שזה מדהים, אבל אם אתה שואל אותי עכשיו מה בא לי שנה הבאה, אז...
2: אז אם כבר שנה הבאה, מה אתה מעדיף? פיינל פור יורו-ליג ועוד אליפות למכבי על הראש שלכם? או אליפות הפועל ומחוץ לפלייאוף היורו-ליג?
1: שאלה של רשע.
3: אבל זהו, תשובה ואנחנו מסיימים.
1: זה השאלות מאלחנן. אני רוצה גם וגם, קשה לי להגיד. להגיד לך מה יותר בוער בי היום, מה יותר בוער בי, אליפות. אבל אני לא אוותר על הפלייאוף ביורוליג, כי קודם כל יהיה לזה השלכות מטורפות, וכי אנחנו רוצים את זה. אבל אני מאוד רוצה לקחת אליפות וגביע, ואני חושב ש... נעשה הכל בשביל זה.
0: וביורוליג, אני חושב שגם אתם מצפים לקפיצת מדרגה, אז אם אין פיינל פור, איך אתה מגדיר את זה? כן, אני מניח שהפיינל פור...
1: עשינו פלייאוף?
0: פלייאוף, אבל אין פיינל פור.
1: למי הפסדנו ברבע גמר?
0: עדיין.

0: לא, המניין שלו נעשה סדירה. אם אתם לא מגיעים לפיינל פור, האם זה אי עמידה במטרה, במטרות? האם זה פיינל פור זה מטרה?
1: זה מטרה, בטח שזה מטרה.
0: בניגוד לעונה הקודמת שזה היה פלייאוף.
1: מטרת העל של העונה שעברה הייתה פלייאוף, אני מאמין שגם של השנה, אבל ברור שהפיינל פור היא מטרה, בטח.

0: עוד חודש, נעשה אחרי החתונה.
1: תמיד מוזמן.
0: תוריד פאניקה.
2: עכשיו נכניס את המברוק אלקי, הרעיס מברוק ב...
3: על החתונה, יאללה.
2: החתונה.
1: זה מרגשים.
0: זה אוטוטו.
2: איזה כיף. אוטוטו, ממש אוטוטו. תודה לי, דניאלי. תודה לך. תודה שענית על כל שאלה.
3: נהניתי מאוד, אני באמת רוצה עוד. מרגיש לי שלא דיברנו על כלום, אבל אני כל הזמן מרגיש ככה.
1: נמשיך למטה בחדר אוכל.
2: נמשיך, כן, הפרק הזה יימשך במקומות אחרים. תודה לך, עמית ניר.
0: תודה, תודה.
2: תודה לך, שר שום.
1: תודה רבה. ארד לא פה, לצערנו, פספס את ההזדמנות, אז אני אודה לנדב על ההקלטה הנפלאה והעזרה.
2: והעזרה והתמיכה, אנחנו נזמין אתכם להאזין לפודקאסטים אחרים מבית ערוץ הספורט. סטרץ' פוד עדיין מקליט, לא.
3: לא, לא.
2: אתה מכיר, אתה קצת שומע פודקאסטים של הערוץ?
3: הוא רק חם, אני חושב שאני, וזה ידוע עליי, פרט כאילו זה, אגב, אני המאזין לדעתי מספר אחד של חמש באוויר, ביחד עם בוזה שעובד איתנו.
2: כן.
3: ניתן לו שאוט-אוט פה.
2: טוב, אז תמשיך איתי
3: אחר כך לדיון טבר. אני ער מאוד בפרשת האירועים הבלתי נגמרת.
2: אנחנו נמשיך את זה.
3: כן, למרות שאמרו שם שדברים טורפים עלינו השנה, אבל בסדר. נדבר על זה עם רז.
2: אנחנו נמשיך את זה בהמשך, כמובן. תודה רבה לך, דני דלילי, שוב על ההגעה לכאן. אני אומר שרבי, ואנחנו נתראה בפרק הבא.
4: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. הנוסע המתמיד עם נדב יעקבי.
5: שלום לכולם, אנחנו כאן פעם נוספת לקראת פתיחתה של הפרמייר ליג באנגליה. שלום עוזידן. אנחנו בפרק מספר 350, שאתה יודע, זה מספר חצי עגול כזה, זה לא לגמרי, אבל 50 זה בכל זאת משהו. אבל אתה יודע, אני... נזכרתי שבשנה שעברה, כמו כל שנה, אנחנו עושים את הפרק הזה לקראת פתיחת העונה בפרמייר ליג. בשנה שעברה זה היה ב-12 באוגוסט, היום זה ה-18, זה שנה ושישה ימים, הבדל, אבל ההבדל הוא הרבה יותר גדול. כי בשנה שעברה ישבו כאן אסף אקרמן, ידידינו, שמצטרף אלינו הרבה פעמים בפודקאסטים של הנושא המתמיד, ואבי מלר.
6: כמובן.
5: ומי אם לא אבי מלר, כשפותחים עונה באנגליה, הוא תמיד כאן. וזו פעם ראשונה שהוא לא איתנו. ומי יכול היה בכלל לחשוב, תראה, ישבנו כאן ודיברנו על מה יהיה, והעברות, ואני הקשבתי היום לפרק הזה עוד פעם, והוא נשמע כל כך ערני וחיוני, ואתה יודע, כאילו, כמו תמיד.
6: תשמע, דיברנו פה אחרי זה, אני ישבתי איתו שבועיים לפני שהוא נפטר, במסעדה ברעננה, וסיפר לי שהוא נוסע לכדורגל, לראות כדורגל באנגליה.
5: נו, מה יותר מזה?
6: להוביל חבר'ה לקריסמס וכולי, וכן.
5: חזר ועזב אותנו, עזב את כולנו, אז כל פעם שמדברים על כדורגל אנגלי, אני... דמותו של אבי עולה לי מול העיניים, אי אפשר, זה לא יכול להיות אחרת. ולכן הפרק הזה הוא, אני לא אגיד לזכרו, כי עושים כל מיני דברים ונעשה עוד דברים, וגם שבוע שעבר היה...
6: ביום ההולד
5: שלו היה אירוע לזכרו בצוותא שהייתי שם. אבל זה לא עניין של אירוע כזה או אחר, וזה לא עניין של פודקאסט כזה או אחר, אלא זה עצם נוכחותו וחסרונו, יותר מזה, יותר מדויק לומר. אז כן, הפרק הזה בפעם הראשונה. נקדם עונה חדשה באנגליה בלי אבי מלר. ראי שראה יותר כדורגל אנגלי מכל ישראלי אחר, לפי דעתי.
6: בטח.
5: אגב, והקשבתי לפרק, ובסוף הפרק, כמובן, כל אחד מאיתנו נתן את התחזית שלו, מי תהיה אלופה, גם יורדות וכן הלאה, מי תהיה אלופה, והוא פגע בול, ארסנל. כן. טוב, אז אנחנו נצא לדרך עם ה... קידמנו בשבוע שעבר את הליגה הספרדית, למרות שהיא נפתחה במין כזה, אתה יודע...
6: וגם את הטורקית.
5: וגם את הטורקית, נכון, נכון, נכון, אתה צודק, הטורקית נפתחה, היו שם, שמע, היו הפתעות, פנרבחצ'ה מפסידה.
6: אנחנו צריכים, יש לנו איזה חוב לליגה.
5: חוב, בבקשה.
6: אני אגיד לך ככה, אני אמרתי בפרק, שפנרבחצ'ה סיינית האליפויות.
5: נכון.
6: אז קיבלתי את התגובה הזאת, מבחור בשם אסי קדירוב, הוא כותב ככה, יוזי, אני מאזין הדוק. של הפוד של הנושא המתמיד, דיברתי בפרק האחרון על הליגה הטורקית, וכואל גדל 10-25 שנה, ועולה מטורקיה, רוצה לומר, טעית שאמרת שפנרבחצ'ה שענית אליפויות בטורקיה, אם כבר גלה מחזיקה בשיא 26 אליפויות. עכשיו כתבתי לו, התחלנו התכתבות ארוכה, זה שאלה איך סופרים, זאת אומרת, הוא לא טועה, הספירה המקצוענית, מאז שהתחיל הליגה המקצוענית בסוף שנות ה-50, זה גלת 10-26 ונרבח 19, אבל...
5: היו אליפויות לפני כן.
6: לפני, ו...
5: זה כמו המשטרה הבריטית בארץ.
6: בדיוק, בדיוק מה שכתבתי לו, שאלה אם אתה סופר אליפויות לפני קום המדינה, אחרי קום המדינה, ושמה, פנרבח בשקטה שהיו יותר חזקות, זאת אומרת, בספירה היא, יש לפנרבח 28 ולגלת 10-27.
5: אז שניכם צודקים.

0: אז קודם כל, תודה על התגובה, ולכל אוהדי גלאטסראי בארץ, וכנראה שיש לא מעט, אז אתם...
1: אתם השיאנים.
0: אתם השיאנים לפי המנהלת הליגה הטורקית, נקרא לזה.
1: כן, אז אתה קיבלת תגובה, גם אני מקבל תגובות כל הזמן, ויש לנו גם מאזין מאוד מאוד אדוק, באלף, יש כאלה כותבים בהי, לא, באלף, בשם נמרוד אלטמן, שגם כן כותב לי לא מעט, והרבה תגובות, וגם לגבי שיתוף הפעולה בינינו, הוא ממש אוהב אותו, ואני אמרתי לו, מי כמוני, ואני ואוזי,
0: גם אסי הבחור הזה, זה חלק מחמאות.
1: אז אנחנו נמשיך לשתף פעולה. ודבר נוסף, גם לגבי, אני לא רוצה לקרוא לזה הפופולריות של הפודקאסט, כי אני, זה באמת שקצת פחות מעניין אותי אולי מאנשים אחרים שעושים פודקאסטים, וזה בסדר. הייתי אתמול בסוף שבוע, לא סוף שבוע, יום בילוי כזה תל אביבי, אני ואשתי וניבה, ונכנסנו לאכול באיזה מסעדה שם בדרום תל אביב, נחלת בנימין, בלי לעשות פרסומת, באמת, המבורגר מטורף בויטרינה, לא יודע אם אתה מכיר, ועומד בחור עם הגב, אני רוצה להיכנס, והוא עומד, אני ככה עושה לו בעדינות, על הגב, אז הוא הסתכל, אומר, אוי, אני ביוק שומע את הפוסקאסט שלך, ולכן לא נתתי לך להיכנס. הוא היה כל כך שקוע. אז גם כאלה דברים קורים. אז זהו. אז זה לגבי ה... הקדמות שלנו, נמשיך כמובן לקדם את הליגות הנוספות. אני רק אומר שבשבוע הבא אנחנו נקליט כנראה ביום חמישי, שזה יהיה כבר אחרי שהסתיימו משחקי הפלייאוף.
0: שבוע יעלו לליגת
1: הליגות. לא, זה אתה אמרת, אני לא אומר שום דבר בנושא הזה. אבל אנחנו נקדם כמובן את כל הליגות, ונקדם כמובן את ליגת האלופות, שגם זה יבוא עלינו לטובה עוד מעט. טוב, אז תשמע, אני חושב שזה די אקסיומה לומר שהפרימייר ליג זה הליגה החזקה והטובה ביותר והאיכותית ביותר בעולם. אין מה להתווכח. דיברנו על, נכון, יש ריאל מדריד וברצלונה בספרד שהם כשתי קבוצות, בסדר, אבל הליגה ככולה,
0: אין ספק.
1: עכשיו, זה בא לידי ביטוי בהרבה מאוד מובנים. אתה יודע, כשאנחנו מדברים באוגוסט, זה חלון עברות, זה כסף, זה עברות.
0: בוודאי.
1: אז נכון לעכשיו, יש עוד שבועיים.
0: אז גם אני הכנתי את המספרים האלה.
1: אוקיי, אז תוסיף לי. לא, אני אגיד כמה דברים ואתה, מה שאתה רוצה. ככה, באיטליה עד עכשיו, בסריה הוציאו 780 מיליון לירות סטרלינג. אני עושה את זה בלירות סטרלינג, למרות שאפשר את זה בדולרים, ביורו, מה שאתם רוצים, אבל שיהיה אחידות.
0: נכון.
1: בספרד, לליגה, 515 מיליון לירות סטרלינג. בבונדסליגה, בגרמניה, 505 מיליון. ובליגה הצרפתית, בליגה 412 מיליון לירות סטרלינג.
0: ביחד.
1: ביחד זה לא מגיע ל-2.14 מיליארד לירות סטרלינג של הפרמייר ליג. נכון לרגע זה, וזה עוד לא נגמר.
0: אז אני בדקתי... 2.26 באנגליה, מיליון פאונד. לעומת, כאילו, כולל העברות שנסגרו היום, לעומת 2.21 בכל הליגות האחרות, ביחד בדיוק כמו שאתה...
1: כן.
0: עכשיו, צריך להגיד, אתה יודע, חלק מהמספרים הם לא בטוחים, נגיד חלאי, לא
1: יודע... בסדר, בערך, פלוס מינוס.
0: הסדר גודל, וזה ימשיך ככה,
1: כן.
0: הוא ש... זה לא שהליגה האנגלית יותר מכל ליגה אחרת. כל ארבע גדולות... ביחד שוות לליגה האנגלית.
1: אפילו קצת פחות.
0: אקרמן אומר הרבה פעמים, זה הסופר ליגה האמיתית, והוא צודק.
1: כן.
0: מבחינת כסף. עכשיו, תשמע, הפרמייר ליג, אם אתה משווה לשנה שעברה, בתאריך הזה, ב-18 באוגוסט, זאת אומרת, שבועיים לפני סוף חלון העברות, הוציאה 12-13% יותר כבר. היא כבר עברה את חלון העברות של 2024 ושל 2022. למעשה, חוץ מ-2023, ששם צ'לסי השתוללה, שיותר גול...
1: כמו עכשיו צ'לסי השתוללה.
0: כן, אבל זה יהיה כנראה החלון השני.
1: השני, הכי גדול.
0: אולי, לך תדע, אולי עוד יהיו עסקאות לזה. אוקיי. עכשיו, זה כל שנה ככה, אתה יודע, לפעמים אומרים, שנה של מונדיאל, שנה של... זה לא משנה. זה לא משנה איזה שנה, זה לא משנה. וגם בחורף אתה רואה עסקאות באנגליה הרבה יותר מכל מקום אחר. יש המון המון כסף, עכשיו תשמע, אתה מסתכל, עזוב עכשיו, תכף לדבר על צ'לסי ועל הגדולות, העניין באנגליה שיש כסף לקטנות, לבינוניות, נכון. זה

0: זה העניין.
1: נכון.
0: את איפסוויץ' שחזרו לליגה, זאת אומרת, הם גם קיבלו את הכסף של הירידה, הרי יש לי איזה מצנח זהב כזה.
1: נכון.
0: לפני שנתיים שהם ירדו, וגם עכשיו חזרו.
1: ועכשיו, בגלל שהם בפרמייר, קבוצות בפרמייר ליג, מובטח להם סכום עתק בגלל חוזה הטלוויזיה עם סקאי.
0: נכון. עכשיו תשמע, איפסוויץ' הוציאה בסביבות, אם אתה הופך את זה ליורו, כ-200 מיליון יורו, עוד לא נגמר החלון, ריאל מדריד הוציאה 220, וריאל מדריד השתוללה בקיץ הזה.
1: זאת אומרת, באופן יחסי. כן.
0: באופן יחסי, אתה משווה את זה לקבוצות, צ'לסי יוצא כמעט כמו כל הליגה הצורפתית ביחד. עכשיו, נכון, צ'לסי כאילו...
1: צ'לסי גם אחרה הרבה.
0: מפזרת.
1: יש גם, אתה יודע, נכון, תמיד אנחנו מסתכלים על הרכישות, נכון, ושוכחים את המחירות.
0: נכון.
1: יש גם, גם את שם, הנטו, מה שנקרא.
0: גם שם, יש שם, זה אנגליה במינוס 850 מיליון פאונד, כשהליגות הקטנות הן בפלוס, כי הצרפתים מוכרים יותר.
1: בעיקר מוכרים, שפונים, בדיוק.
0: זה, וגם שם הפערים, זאת אומרת, גם שם אם אתה מחבר, אז אנגליה לוקחת את כולם ביחד, אתה מסתכל, אתה יודע, אתה מסתכל על איזה... ברנטפורד כזאת, שעשתה עונה יפה, גמרה מקום.
1: זה קבוצה שעד לפני 4-5 שנים, אף אחד לא ידע,
0: בדיוק.
1: לא אגיד לא ידענו מי, זה קבוצת ליגה שנייה שלישית. חוץ
0: לאנגליה, לא. עכשיו, עשתה עונה יפה, גמרה מקום שמיני או תשיעי בפרמייר ליג. עכשיו, היא קנתה, אתה מכיר אותו, וואי, ברח לי עכשיו השם שלו, של שחקן נבחרת מאלי מלנס, ממדו סנגרי.
1: כן.
0: כן, קשר. עכשיו, אתה מכיר אותו, אתה משדר ליגה צרפתית, בוא נגיד 90% מהקהל לא מכיר אותו. קנו אותו ב-41 מיליון פאונד, זה 48 מיליון יורו. אתה יודע, זה באלן אלן כזה, סכום שכמעט 50 מיליון יורו, שכל קבוצה מחוץ לאנגליה, כולל גדולות בגרמניה, באיטליה, חושבות פעמיים לפני שהן מוציאות סכום כזה לשחקן. ואני לא מדבר על 117 מיליון.
1: אז זהו, כל 10 העברות הגדולות עברו את ה-50 מיליון יורו.
0: 11 קבוצות מתוך ה-20 באנגליה שעברו את העברות שלהן.
1: כן.
0: את של השחקן.
1: כן, של שחקן ספציפי. אז אתה יודע מה, בואו תכף נראה את הרזולוציות של קבוצות, כמובן, אבל אני רוצה שנדבר באמת, כי התחלנו לדבר על כסף, אז ניתן לך... לא, לך, כן, אתה יודע את הכל, אבל למאזינים שלנו, את רשימת הרכישות העיקריות ביותר בפרמייר ליג בקיץ הזה, והוא לא נגמר, ויש עוד שבועיים, ואנצו פרננדס, אני לא יודע בכמה, והיו בועדי, אני לא יודע, כאילו, הם יהיו שם בטופ, השניים האלה, אם הם יעברו,
0: ולך תדע,
1: ואולי יהיו עוד.
0: עכשיו, בימים האחרונים של החלון, תמיד פתאום...
1: נכון. אז ככה, אז מורגן רוג'רס כרגע הוא במקום הראשון, אני אתן את זה בפאונד, 117 מיליון פאונד, עבר מאסטון וילה לצ'לסי. אליוט אנדרסון עבר מנוטינגהאם פורסט למנצ'סטר סיטי, 116 מיליון.
0: אגב,
1: פאונד.
0: אליוט אנדרסון שבר את השיא של אנצו פרננדז, ובאותו קיץ, זאת אומרת, שבועיים אחרי, רוג'ר שבר את השיא של אנדרסון, זה
1: כן.
0: לא נורמלי.
1: במקום השלישי, סנדרו טונאלי, האיטלקי, שעבר מניוקאסל לטוטנאם, שכמובן אחרי השתי העונות האחרונות חייבת להתחזק אחרת, אולי שנה היא כבר תרד ליגה, לא, אבל היא לא תרד, סנדרו טונאלי, 100 מיליון פאונד. שים לב שזה, כל העברות האלה הן בתוך הליגה, שזה נכון. גם כן דבר מאוד משמעותי שקורה בשנים האחרונות יותר ויותר, מביאים שחקנים מבחוץ, אבל הם יחסית זולים, נכון. יחסית במרכאות, נכון. כי ברגע ששחקן מצליח בקבוצה בליגה האנגלית, מיד המחיר שלו קופץ.
0: בוודאי.
1: במקום הרביעי,
0: כמובן מתי... שגם אם הוא אנגלי, אז המחיר שלו הוא
1: נכון,
0: מוזם,
1: נכון.
0: אנחנו רואים את זה, לא סתם
1: כן, אבל עצם, ברגע שאתה, גם זר, ברגע שאתה לא, בליג נכון, אנגלית,
0: אבל לא סתם הנה, העבורות טונלי. הגדולות הם של שחקנים אנגלים, שתי הגדולות, ברגע שאתה אנגלי, בכל זאת אנשים רוצים לראות גם אנגלים בקבוצות הגדולות שלהם.
1: נכון, אז יש לנו את מתיאס פרננדס, הוא וסטאם לטוטנאם, ב-85 מיליון, ברונו גמרייש, הברזילאי, מניוקאסל לארסנל, 75 מיליון, ג'רמי ז'קה מירן לליברפול, זה כבר נסגר שנה שעברה, אבל כאילו עכשיו זה נרשם, מה שנקרא, 55 מיליון, יאן פול, ונאקה מברייטו לטוטנאם, 52, יואן מנזמבי, השוויצרי, אני שידרתי אותו פעמיים במונדיאל, שחקן מדהים, בין 20, ניוקאסל רצתה אותו, בסופו של דבר, אסטון וילה רכשה אותו ב-50 מיליון, תאמין לי, מחיר מציאה. מקסנס לקרואה, מקסן פלאס וצ'לסי.
0: הרבה מהמחירים האלה זה לפני משתנים.
1: נכון.
0: אפשר להוסיף עוד כמה
1: מיליונים. שוב, אבל...
0: לא, ברור, אני אומר, בבחינת סדרי גודל, כמה כסף יש פה.
1: כן, ואנדרי סנטוס נסיים את העשירייה מצ'לסי למנצ'סטר יונייטד, 48 מיליון. שוב, אלה הרכישות הגדולות ביותר. ותשים לב שבין כל העשרה האלה אין אף אחד שתגיד עליו סופרסטאר עולמי.
0: נכון.
1: אין פה...

0: אם ויניסיוס היה מגיע לארסנל, זה היה. שחקנים כמו, באמת, ברמות, כאילו, הטופ של הטופ, אין פה אף אחד. נכון. שחקנים כולם טובים, שחקנים נבחרת אנגליה, הכל טוב ויפה. אף אחד מהם הוא לא בסירייה הראשונה של השחקנים הטובים בעולם. להפך, מי שעזב זה רודרי, שהוא כן בין עשרת השחקנים הטובים בעולם, יש שיגידו הטוב בעולם, שעזב את...
1: גם במחיר, זאת אומרת, אנשים אומרים הוא בן 30, אבל עדיין, גיל 30 היום זה כלום.
0: בגלל שהוא אולי בגלל שהוא עבר איזה פציעה לא פשוטה, למרות שהוא חזר ממנה.
1: אתה רואה שזה 60 מיליון יורו, אבל הרבה משתנים, זאת אומרת, זה יגיע ל-66 מיליון.
0: טוב, אז דיברנו על כסף, אבל אני רוצה לדבר איתך גם על דבר נוסף שהוא מאוד משמעותי, וזה המונדיאל. המונדיאל הסתיים לפני חודש, והרבה מאוד שחקנים, למעלה מ-150 שחקנים מהפרמייר ליג, היו גם שחקנים מהליגות השנייה והשלישית, סליחה, אבל כ-150 שחקני פרמייר ליג, ואם אתה הולך לקבוצות גדולות, אתה יודע, אם זה סיטי, אם זה ארסנל, אם זה ליברפול, אפילו מנצ'סטר יונייטד, וכן הלאה וכן הלאה.
1: קריסטל פאלאס שחקנים.
0: נכון. המון שחקנים שהגיעו, ואתה יודע, אם זה שחקנים של נבחרות ספרד, אנגליה, צרפת, ארגנטינה, שחקנים גם שהגיעו עד הסוף, הסוף, הסוף, וקיבלו מנוחה, וחזרו רק לפני שבוע לאימונים, 10 ימים, וזה יכול להיות משמעותי, שחקנים שאין להם בעצם פגרה.
1: נכון.
0: ראינו את זה בשנה שעברה במונדיאל המועדונים.
1: הרבה שחקנים קיבלו חופש, אבל הם חזרו עכשיו. זאת אומרת, נגיד קריסטל פלאס כזאת, ענן חדה להצטרף למחנה אימונים. הם עשו שני מחנות אימונים. המחנה, כאילו, מחנה למי שלא
0: היה. אלה שהיו במונדיאל ואלה שלא היו.
1: עכשיו, אתה רואה את זה גם בקבוצות אחרות, לא רק באנגליה. זה לגמרי משמעותי, בטח בקבוצות עם מאמן חדש, ואנחנו נדבר על זה. התחלפו המון מאמנים.
0: סי חדש, 9. שחקנים, זה כמעט חצי מהליג.
1: שחקנים חדשים, לוקח זמן להכיר, זה בלי ספק דבר שיכול להשפיע, לפחות על השבועות הראשונים. צריך להגיד גם, בגלל שיש סוף ספטמבר, תחילת אוקטובר, פגרת נבחרות ארוכה,
0: נכון.
1: אז בכל הליגות, ועוד יש מחזור של ליגת אלופות בתחילת ספטמבר, כל הליגות דחסו משחקים בגלל הפגרת זה.
0: למשחקי אמצע שבוע.
1: יש עכשיו... בליגות הגדולות חודשיים, עם איזה 7 מחזורי ליגה, ובפנים מחזור באירופה.
0: ואל תשכח שבפגרת הנבחרות, במרכאות, כל אותם שחקנים בינלאומיים ממשיכים לשחק.
1: ברור, אני אומר,
0: רובם ממשיכים לשחק.
1: אני אומר, הקבוצות, כאילו, יהיה פה, לא יהיה זמן ל...
0: אבל שחקנים יפלו מהרגליים, תקשיב.
1: ברור, אני אומר, אבל לא יהיה למאמן החדש, זמן יותר מדי לאימונים, כל שבוע שיש להם משחקים.
0: כן, ולכן יש גם סגלים כאלה מפלצתים, נכון. בטח לקבוצות הגדולות. יש גם את העניין של אירופה, אתה יודע, יש קבוצות שרגילות לזה, זה כל שנה, אז הם חיות את זה משנה לשנה, סיטי, ארסנל, ליברפול, יונייטד, קצת פחות, חזרה. וילה, אבל יש קבוצות, בורנמות, סנדרלנד, פתאום באירופה, נכון. הם, זה יהיה להם קשה הסיפור הזה.
1: ויש פה עוד עניין.
0: וזה משחקים ביום חמישי בערב, כי זה לא צ'מפיונס ליג.
1: נכון. דיברת על רכש, אנחנו רואים את זה, שחקנים מבחוץ, גם ליגות כמו הבונדסליגה וליגה איטלקית וכולי, שמגיעים לפרמייר ליג, זה קצב אחר, זה פיזיות אחרת, ואתה רואה שחלק מהשחקנים...
0: לוקח להם זמן.
1: חלק גם לא...
0: אגב, רודרי לקח לו איזה שנה, אתה יודע, לסגור את הפער.
1: קאי אברץ כזה, שאתה יכול להתווכח אם הוא מצליח, לא מצליח, לוקח לשחקנים, וחלק לא מצליחים להתרגל, וזה גם משמעותי. קבוצות שעשו רכש, הביאו שחקנים מבחוץ, לוקח זמן.
0: אוקיי. תכף נגיע לקבוצות עצמן, אנחנו נדבר על, לא על כולן כמובן, על הגדולות ועוד כמה ככה מעניינות, אבל הזכרת את זה כבר ואני רוצה להגיע לזה עכשיו. 9 מאמנים הוחלפו, יש 20 קבוצות, זה כמעט חצי מהקבוצות החליפו מאמנים, וזה שיא חדש, אף פעם לא היה שבקיץ אחד יוחלפו 9 מאמנים, וזה גם בקבוצות גדולות, דרך אגב, השיא הקודם בקיץ 2016 הוחלפו 8 מאמנים, זה כולל פפ גוארדיולה שהגיע למנצ'סטר סיטי, ומוריניו הגיע למנצ'סטר יונייטד, וקונטה לצ'לסי. אז אתה אומר, אוקיי, אבל זה, אוקיי, בארסנל כמובן שמיקל ארטטה לקח ריאליפות, והיסטורית, והגיע לגמר ליגת אלופות, והוא ממשיך, וזה ברור, ולאט לאט אולי יהיה ארסן וגר החדש, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. אבל גם ליברפול, בעיקר מנצ'סטר סיטי, צ'לסי, זאת אומרת, זה קבוצות הטופ, חוץ מארסנל, מנצ'סטר יונייטד לא, בסדר.
1: בסדר, גם מנצ'סטר יונייטד זה מאמן חצי עונה.
0: נכון, נכון. זה המון חילופי מאמנים, ואנחנו יודעים שכשמאמן מתחלף, אוקיי, אנחנו זוכרים גם בצ'לסי, זה דווקא עבד להם טוב, עם קונטה, איך שהוא גיד,

0: יהיה בום אליפות, אנצ'לוטי בום אליפות.
1: בליברפול עונה ראשונה, אבל בדרך כלל
0: בדרך כלל זה לוקח זמן. אפילו לקלופ זה לקח זמן.
1: נכון, קלופ בנה, אתה יודע.
0: ושלא לדבר על ארטטה, דוגמה אולי הטובה.
1: ארטטה היום, דיברת על ונגר וכאלה, ארטטה היום, שמונה ב-2019, הוא המאמן הכי ותיק בליגה האנגלית. עכשיו, פעם היינו רגילים, מה זה רגילים, אבל
0: מאמנים 10 שנים.
1: פרגסון.
0: טוב, פרגסון, ונגר זה 20 שנה.
1: גם דייוויד מויס באברטון היה 6-7-8 שנים. 10-11 שנה.
0: כן.
1: ארטטה ב-2019, שמע, דניאל פארקה בליץ, 3 שנים.
0: הקבוצה שלך.
1: נכון, אתה רואה, לא אמרתי, אז אתה...
0: אני חייב.
1: 3 שנים, הוא המאמן השלישי הכי ותיק בליגה, זאת אומרת...
0: אתה אומר, הוא הגיע אתמול.
1: 17 מאמנים מתוך 20, הם מאמנים שנתיים או פחות, זאת אומרת, שנתיים וקצת או פחות, וזה מראה לך שגם בליגה האנגלית, שפעם היה יותר סבלנות ויותר...
0: נכון.
1: באנגליה... היו פטרים 2-3 מאמנים בממוצע בעונה,
0: מי הבעלים?
1: נכון.
0: בעבר הבעלים היו בעלים אנגליים כאלה. היום בעלים הרוב, לא כולם, אמריקאים, שאתה יודע, זה הכסף שלהם.
1: נכון לגמרי, זה טייקונים בכל העולם, זה לגמרי התשובה. זאת אומרת, אתה יודע, האנגלי מניוקאסל, זה לגמרי התשובה, אבל אתה רואה, זה גם חלק מהעניין, זאת אומרת ש... חילופי מאמנים, זה הופך את הליגה האנגלית לפחות סבלנית, וכשההנהלות פחות סבלניות, אז
0: כן, כן.
1: מחמם, הדברים, הדברים זה.
0: אז כאמור, 9 מאמנים הוחלפו, אני אתן את הרשימה, ואחרי זה אנחנו נלך קבוצה קבוצה, אז אנזו מרסקה כמובן, הגיע למנצ'סטר סיטי, נזכיר שהוא היה בצ'לסי, אבל הוא היה גם עוזרו של פפ גוארדיולה בסיטי, הוא מכיר את המועדון מבפנים, לכן לקחו מאמן שכאילו אמור להמשיך את דרכו של פפ.
1: שבוא נגיד התחיל בתבוסה 0-3 לארסנל.
0: נגיע לזה, נגיע לזה, כן. צ'לסי, שגם כן עברה לא מעט מהפכים בשנים האחרונות, גם מבחינת סגל שחקנים, שם תחנת רכבת מטורפת. אז שבי אלונסו מגיע, האם הוא יצליח סוף סוף to steady the ship, כמו שאומרים, אחרי תקופה קצרה של ליאם וסניור, שהיה לא התאים.
1: מפתיע, כי כולם חשבו שבנו שהגיע לליברפול.
0: נכון.
1: ואז ליברפול מינו מאמן, ורק אחרי זה, זאת אומרת, כאילו עשו לו דווקא, לא, לא באמת, אבל, אבל...
0: אבל שים לב.
1: אבל צ'אבי אלונסו הרי ויתר על ליברפול בשביל להגיע לריאל
0: מדריד. נכון.
1: והוא שיחק כמובן בליברפול. נכון. צ'אבי אלונסו לצ'לסי, זה היה מין מינוי כזה של, אתה אומר, מה? כאילו, איך...
0: שים לב. אמרנו ארטטה, עכשיו אמרנו צ'אבי אלונסו, ואנדוני ראולה שמגיע לליברפול, שלושתם גדלו באותו מקום, נכון, בחבל הבסקים, באזור של ריאל סוסיאדד, בסן סבסטיאן, גם חברים טובים, שזה מדהים, תוסיף לזה את לפואנטה, דיברנו על זה, לא בדיוק בסקי, נכון. אבל הוא גדל באתלטיק בלבאו, אז נגיד שחצי בסקי, תוסיף לזה את לואיס אנריקה, שאומנם נכון. מגיע מאסטוריאס, מגיחון, אבל זה גם כן צפון ספרד. צפון ספרד, זה המקום שמייצר את המאמנים הכי טובים בעולם.
1: כן, לגמרי.
0: כרגע.
1: זה מזכיר קצת את האזור בסקוטלנד, שממנו יצאו פרגסון וג'ון דיווי ומי שאתה לא רוצה. זה נכון, זה נכון. תשמע, אתה רואה את המאמנים הספרדים, כמו שפעם הייתה תקופה של מאמנים איטלקים ששלטו, מאמנים הספרדים עושים בית ספר.
0: גרמנים היה זה, כאילו קלופ, טוחל כזה.
1: עושים בית ספר, לא משנה אם זה נבחרות, אם זה צ'מפיונס, אם זה פרמייר ליג.
0: אני ממשיך, טוב, זה בגדולות, אבל גם ניוקאסל, שזה סיפור גם של ניהול וכן הלאה, אדי האו עזב שם במפתיע, והביאו את מתיאס יייסלה, הגרמני, שגם כן עבר כל מקבוצות, היה ברד בול זלצבורג ועוד כל מיני מקומות. הנה, עוד ספרדי, אמנם לא בסקי, אלברו ארבלואה, שגם עשה את התקופה הלא מוצלחת בריאל מדריד, מגיע לפולה, מקומו של מרקו סילבה, מרקו רוזה, בבונמוט במקום איראולה שעבר לליברפול, אוליבר גלסנר שהיה בפלאס, עובר לנוטינגהאם פורסט, שתי קבוצות שמשחקות עם 3 בלמים, נכון? דיברנו על...
1: נכון.
0: ענן חלילי שדיברנו על מעבר אולי לנוטינגהאם, אבל הוא עובר לפלאס.
1: כשבנוטינגהאם משלמת יותר כסף, זאת אומרת, לקחו...
0: אוקיי. החליף את ויטור פררה, ופייר סאז' שעשה עבודה מדהימה עם לאנס בליגה הצרפתית, הגיע לקריסטל פלאס והחתים את ענן חלילי, שכמובן נדבר עליו בהמשך. ועוד, התשיעי, גרי אוניל באיפסוויץ', כמו של קן מקנה, בסדר. אבל זה 9, זה סליחה, זה 9 מ-20.
1: לא, זה מדהים.
0: זה כמעט 50%.
1: זה מדהים, זה דבר שבאמת, כמו שהזכרת, לא קורה, ולפני 10 שנים הוא 8, זה מעניין, כי ייקח זמן, כמו שאמרנו, לא היה זמן לקראת העונה יחסית בגלל מונדיאל, לוח משחקים צפוף, ליגה קשה, קשה, כאילו מכל בחינה.

0: יהיה מאוד מעניין, צ'אבי אלונסו בצ'לסי לדעתי, זה ה... לא יודע אם זה הסיפור, אבל צ'אבי אלונסו הוכח בלברקוזן, אתה יודע, קראו לו עוד שהוא היה שחקן, מאמן על המגרש, נכון. בצדק, הוא עשה בלברקוזן דבר מדהים, לקחת אליפות על הראש של ביירן.
1: דאבל, והגיע נכון. לגמר הליגה האירופית, הפסיד אמנם, אבל כן, היה במרחק נגיעה.
0: הייתה בעצם כאילו בלי הפסד.
1: מדהים.
0: עשה עבודה מדהימה, יכל לבחור בין שתי האקסיות הגדולות שלו, ליברפול וריאל
1: מדריד. לא, הוא ישב וחיכה לריאל מדריד. הוא ידע שריאל מחכה לו והוא חיכה לה.
0: ליברפול רצו אותו כמחליף של קלופ, סלוט היה עם כל הכבוד למה שהוא עשה אופציה שנייה. בא לריאל, שיחק לא רע בהתחלה, אבל החדר הלבשה, הוא לא צריך להחזיק את החדר הלבשה, הברזילה, אפשר להתווכח על מה היה שם, אבל הוא לא הצליח לזה וזה...
1: בסדר, זה גם, אתה יודע, אף אחד לא מצליח בכל דבר.
0: זה חלק בעניין, אבל...
1: לפי דעתי זה רק יוסיף לו, כי הוא למד מהדבר הזה המון להמשך הדרך שלו.
0: אני מסכים, עכשיו צ'לסי, זה לא ריאל מדריד, אבל היא קבוצה עם כוכבים, קבוצה מגה. עכשיו צ'לסי, מאז שטוד בולי והחבר'ה האמריקאים שלו השתלטו, זה שהיא מוציאה הכי הרבה כסף, יותר מכל קבוצה, כולל סיטי, כולל סן ג'רמן, כולל הכי... יורה לכל הכיוונים, ולא כל כך מצליחה עם זה. זאת אומרת, קונה מוכרת, יש לה רשימה של שחקנים ששייכים לה.
1: לא, זה עשרות.
0: צריך מישהו שיעשה סדר, הם גם החליפו מאמנים די הרבה. זאת אומרת, אמרו על רומן אברמוביץ' שהוא מפטר סדרתי, אבל...
1: לא, טוד בולי זה...
0: אבל טוד בולי...
1: זה לא, זה בלבל אחר לגמרי. שאגב, יש עכשיו דיבורים שטוד בולי בדרך החוצה מצ'לסי, ויש אולי...
0: הוא גם עכשיו...
1: שינויים שם בבעלות.
0: עכשיו, אתה צריך מישהו שיעשה סדר, וצ'אבי אלונסו אמור להיות זה שיעשה סדר, וגם ישחק כדורגל. תשמע, צ'לסי, אחרי העונות האחרונות, אם היא לא רצה, אני לא אומר לקחת, אבל אם היא לא רצה בצמרת, מתמודדת על האליפות, זה כישלון עבור.
1: טוב, אז אני התכוונתי להתחיל עם ארסנל, אבל התחלת עם צ'לסי, אז אנחנו נמשיך עם צ'לסי, למרות שזה לא הסדר הרשמי, ואתה צריך להתחיל עם האלופה. לא, אנחנו נתחיל עם צ'לסי, כי התחלת עם צ'לסי. אז צ'לסי, חוץ מצ'אבי אלונסו, היא בעצם הקבוצה שכרגע הוציאה הכי הרבה כסף, לא סתם הוציא הכי הרבה כסף, כרגע 409 מיליון יורו, יש רק שתי קבוצות בהיסטוריה שהוציאו יותר כסף בקיץ אחד, שזה ליברפול ב-2025, לפני שנה, עיסה, קיטיקה וכן הלאה, 483,
0: וצ'לסי
1: ב-2023, 448 מיליון יורו, קייסדו, אינצו פרננדס וכן הלאה וכן הלאה, זה לפני ריאל מדריד של 2019, שקנתה את עדן עזר ויוביץ' שהיו שתי הצלחות מדהימות, סתם אני צוחק, ועדר מיליטאו, הוציאו באותו קיץ 355 מיליון יורו. זאת אומרת, צ'לסי באמת השתוללה הקיץ בטירוף, 11 שחקנים חדשים, תשמע, זה קבוצה חדשה כמעט לגמרי, מאמן חדש וקבוצה חדשה ושיטה חדשה, הכל שם חדש לגמרי, וזה מאוד משמעות. תכף נדבר על השחקנים שהגיעו, מנצ'סטר יונייטד, נכון, הצליחה בשנה שעברה, חזרה לצמרת, מקום ש... למה בין היתר?
0: כי לא היה לה אירופה.
1: כי היא כמעט לא שיחקה. היא גם עפה מהגביעים מאוד מוקדם. הם שיחקו 40 משחקים, שזה הכי מעט שלהם מזה, לא יודע, עשרות שנים, בעונה, בכל המסגרות. צ'לסי השנה, בגלל שהעונה הקודמת שלה הייתה כל כך גרועה, אפילו לא בקונפרנס ליג. זאת אומרת, אין לה משחקים באירופה, שלכאורה זה לא טוב, אבל זה בשבילה מעולה. כי היא יכולה להתמקד בליגה, אין לה את הנסיעות, אין לה את המשחקים ביום חמישי, או בשלישי, או ברביעי.
0: צריך להגיד שלהבדיל מקבוצות בכל ליגה אחרת, אז עובר על ברצלונה, אבל כל קבוצה אחרת, מאתלטיקו מדריד ועד הפועל באר שבע לצורך העניין, שתי הקבוצות שלך, הכסף מאירופה מאוד חשוב, באנגליה פחות, כי באנגליה יש כל כך הרבה כסף בטלוויזיה ומדברים אחרים, שאם אתה עכשיו בקונפרנס או באירופה ליג או אפילו בצ'מפיונס ליג, זה לא באמת משמעותי לתקציב שלך.
1: אז בואו ניתן לך את הרשימה של כל ה-11 שחקנים חדשים. אז זה מורגן רוג'רס, כמו שאמרנו, 117 מיליון, מקסנס לקרואה, הבלם מגר מקריסטל פלאס, מרקו פלסטרה מאטלנטה, מגן ימני, שחקן כנף ימני, ג'ובאני קנדה, באמת כישרון פורטוגלי אדיר, לא יודע כמה אנשים מכירים אותו, מספורטינג ליסבון, ולנטין ברקו, הג'ינג'י הארגנטינאי הנהדר הזה, מנבחרת ארגנטינה, שלא שיחק כמעט במונדיאל, אבל הוא שחקן אדיר, הוא היה בשטרסבורג בשנה שעברה, נזכיר ששטרסבורג היא סוג של קבוצת בת של צ'לסי, מנואל אמגה, משטרסבורג, כמובן, חלוץ הולנדי, גבע קומה.
0: שכמובן נכשל.
1: נכון.

0: פפ צ'בריה מראי ובייקנו, דנר מקורינטיאן, שחקן ברזילאי, זה כבר בסכומים של, אתה יודע, זה גרוש וחצי, עשרה מיליון יורו.
1: בוא נגיד שגם חלק מהשחקנים האלה לא אמורים, כאילו אמורים להיות שחקני רוטציה.
0: כן, כן, ודאי.
1: אבל מעניין מאוד, זאת אומרת, אחד כמו...
0: רגע, רגע, שנייה אחת, שני שמות שאני אזכיר, כי הם הגיעו בכלום כסף, כמעט. דני וולבק וג'ורדן אנדרסון. עכשיו, אתה יודע, בשנים האחרונות, צ'לסי קנתה כמעט רק שחקנים צעירים, החתימו אותם על חוזים ל-7, 8, 9 שנים. ופתאום יש פה איזה שינוי מגמה, לפחות חלקי, כי זה שני שחקנים ותיקים.
1: אגב, צריך להזכיר, לא שחקן חדש, אבל מודריק קיבל...
0: מה שהיה?
1: לא.
0: ביטלו לו את השעיה.
1: ביטלו, השעיה הייתה לארבע שנים.
0: אוקיי. מה, שימוש בסמים, לא?
1: זה חומר, זה הוא לקח, זה חומר...
0: ארבע שנים הוא קיבל?
1: הוא קיבל ארבע שנים בנובמבר או דצמבר 2024, ועכשיו החליטו שהמינון שהוא לקח הוא כבר לא עשו.
0: זה כבר כמעט שנתיים הוא לא משחק.
1: המשחק האחרון שלו היה בנובמבר 2024, הורידו, עכשיו הוא התאמן, אסור היה לו אפילו להתאמן, בגלל הזה הוא התאמן באיזה קבוצת ליגה שביעית, שקרובה לסטמפורד.
0: בחיקה לנס.
1: עכשיו הורידו זה, עכשיו צ'אבי אלונסו אמר כמה הוא מבסוט, ועכשיו...
0: זה עוד שחקן לסגל.
1: עכשיו, זה שחקן, לא יודע מה הכושר שלו.
0: אוקיי.
1: לקחו אותו לאגב, הוא באמצע הסיבוב הופעות, הסיבוב משחקים של צ'לסי במזרח הרחוק, הונג קונג וזה, הוא הגיע כדי להראות לו שהוא חלק מהקבוצה, אבל הוא גם שחקן שחתם בזמנו ל-7, 8, 7. עכשיו, זה עוד שחקן לסגל.
0: בוודאי.
1: הוא בטח לא יהיה שחקן הרכב בהתחלה, אבל יש לי, זאת אומרת,
0: יש פה סגל מאוד מאוד איכותי, אבל הזכרתי את אנדרסון וולבק, בעיקר אנדרסון, זה המון ניסיון. סוף סוף שחקנים שמביאים בכסף קטן מאוד יחסית, כדי לתת באמת לכל הצעירים האלה גם איזה, אתה יודע, אנשים קצת עם ניסיון, עם קצת...
1: דני וולבק, אתה אומר, מאיפה הביא אותו פתאום, כאילו...
0: הביא אותו מברייטון.
1: לא, לא, אני אומר, כאילו, אתה יודע, שחקן שיחק כבר בקבוצות גדולות.
0: כן, מצ'סטר יונייטד.
1: נראה שהוא כבר, כאילו, מי זוכר אותו, ופתאום הוא...
0: אז צ'לסי, הרבה בגלל הנושא הזה שאין לה אירופה, אני חושב שיש לה סיכוי להתמודד על אחד מארבעת, לא על האליפות, אבל מקום רביעי, זאת אומרת, מקום בליגת אלופות.
1: אני חושב שאפילו יותר, זאת אומרת, אם אני...
0: אליפות?
1: לא יודע, אני לא חושב שתיקח אליפות, אבל אם אני צריך...
0: יכולה להתמודד על האליפות?
1: אני חושב שהיא תהיה, בוא נגיד, מקום שלישי.
0: אוקיי.
1: זאת אומרת, בתוך הארבע היא כאילו... היא תהיה שם.
0: אוקיי. אז זה לגבי צ'לסי. עכשיו נעבור לארסנל, וביום ראשון ארסנל משחקת במגן הקהילה, משחק שפותח את העונה, מנצחת את מנצ'סטר סיטי 3-0, אתה יודע מה אומרים על מגן הקהילה? שאם אתה מנצח, אז זה וואו, זה נהדר, זה פתיחת עונה פנטסטית. אם אתה מסיד, אומר, זה משחק ידידות.
1: שמע, קודם כל, זה נכון, זה נכון. בוא ניתן לך סטטיסטיקה. ב-15 שנה האחרונות, זאת אומרת, מעונת 2011-12 ועד השנה, פעם אחת, זאת שניצחה את מגן הקהילה, גם זכתה באליפות באותה שנה. עכשיו, זה די מדהים, כי מנצ'סטר סיטי לקחה המון אליפויות.
0: והיא שיחקה הרבה פעמים במגן הקהילה.
1: מנצ'סטר סיטי ב-2018-19 לקחו אליפות אחרי שזכו בגן הקהילה. עכשיו, זה לא אומר שארסנל לא תיקח אליפות, אבל ארסנל קודם כל הייתה מצוינת, באמת. זאת אומרת, עזוב את סיטי, משחק ראשון של מרסקה, משחק רשמי ראשון. ארסנל נראתה...
0: מוכנה לעונה.
1: מה זה מוכנה? היא רקדה על המגרש גול אחרי 24 שניות. של שני מגנים שמאליים, הם מתמסרים ביניהם, צוליס, הרכש היווני.
0: שאתה מדבר עליו?
1: שמע, שני בישולים. עכשיו, אתה אומר, צוליס, אוקיי, בסדר, אתה מכיר את זה, אבל שחקן יווני שבא...
0: זה שהוא יווני, זה לא אומר שום דבר.
1: לא, אתה יודע, אתה יושב עכשיו יווני ורואה, נגיד, סתם אני אומר, את חלילי, את אוסקר גלוך, וזה אומר, כאילו, שחקנים מוכשרים, שחקן ישראלי, אתה יודע, אתה... תשמע, הוא נתן שני בישולים פנטסטי, באמת, שחקן.
0: תראה, זה סיפור מעניין, כי הוא הגיע לפני כמה שנים לנוריץ' ונכשל.
1: נכון.
0: עכשיו, בנוריץ' הוא נכשל. נכון. לא תגיד, בטוטנאם הוא נכשל. נכשל, וחיפש את עצמו, והגיע לברוז', ובברוז' הוא היה פשוט מדהים, בטח בעונה שעברה, ששילמו עליו לא מעט כסף, אמנם לא הסכומים האלה של המאה, מאה ופלוס.
1: 30 מיליון פאונד, אתה יודע, בשביל קבוצה באנגליה, זה סביר.
0: קודם כל, זה אחת הרכישות היקרות ביותר מהליגה הבלגית. נכון. או הכי יקרה, או השנייה הכי יקרה, אבל אוקיי, הוא הגיע, והיום הוא במעמד אחר לגמרי, והוא מצטרף לקבוצה שבשנה שעברה זכתה באליפות ראשונה אחרי 22 שנה.
1: והגיע לגמר
0: הצ'מפיונס, בוא נגיד שגמר הצ'מפיונס לא נראתה כמו ששיחקה בליגה, בעיקר לא

0: בעיקר, אבל הרבה בזבוז הזמן וכל מיני דברים כאלה. לא משנה, הפסידה בפנדלים. אז אני אגיד דבר כזה, קודם כל, אני חושב שציוליס זה רכש אדיר, אבל אני חושב שברונו גימרייש לא פחות.
1: אין ספק.
0: בייחוד בגלל שדקלן רייס בשנה שעברה פשוט שיחק יותר מדי, לא היה בעצם מישהו שיוכל להחליף אותו, ועכשיו העונה הזאת, ששוב הם הולכים גם על אליפות וגם על ליגת אלופות, צריכו קצת יותר רוטציות של דקלן רייס.
1: מי שראה את ניוקאסל שנה שעברה, ברונו גימרייש שחקן מוכשר בצורה יוצאת דופן, אז עזוב נבחרת ברזיל ומה שהיה שם, המונדיאל מת, רכישה ש... קודם כל מראה שניוקאסל וכל הפרויקט הסעודי שם...
0: זהו, זה משהו שם לא ברור.
1: כנראה שהם...
0: הסעודים לא רוצים כל כך.
1: לא חשוב להם, זאת אומרת, הם מסתכלים על 2034, על כל מיני דברים, אולי במגניטודות יותר גבוהות מאשר קבוצה בפרמייר ליג, אבל ארסנל על הנייר לפחות הרוויחה פה איזה שחקן ש... תשמע, אתה מסתכל על הסגל של ארסנל. קבוצה שכבר זכתה באליפות, וזה יש...
0: לך אליפות, היא הייתה קבוצה הטובה ביותר, אולי אפילו גם שנה לפני זה, כי היא עובדה את האליפות למצ'סטר סיטי ככה על הקסקס.
1: יש לארסנל, זאת אומרת, בוא נגיד שאם צריך להמר, תראה, ארסנל אף פעם לא דורסת. ארסנל, חוץ אולי מהקבוצה של 2004, הבלתי מנוצחים...
0: תראה, אמרי.
1: היא לא דורסת, היא גם שלקחה אליפות שאתה... אז שאל אותי, אריה לבנת, איש הכדורסל הוותיק של עיתון הארץ, הוא עד ארסנל שרוף. אמר לי, השנה זה ארסנל ועוד 19. אמרתי לו, לא, כי ארסנל, זה לא ארסנל ועוד 19, כי ארסנל אף פעם לא זה, אבל אם אני צריך לאמר, אז אני מאמר על ארסנל, לוקחת אליפות.
0: אז אתה חוסך לי את השאלה בסוף הפרק. לא, זה בסדר, זה בסדר. זה די צפוי גם, זה לא, אתה לא מפתיע פה את אף אחד. אני אגיד שני דברים.
1: אתה גם חושב ככה, כאוהד.
0: כן, כן, בלי שום קשר. אני אגיד רק שני דברים. אחד, זה ליגת האלופות שאני חושב שבגלל שהם זכו בשנה שעברה באליפות, אז לא שהם יוותרו על משהו, אבל אתה יודע, איזה תמיד תחושה שאם כבר לקחת האליפות,
1: אין ספק.
0: השלב הבא זה צריך להיות ליגת האלופות.
1: אין ספק ששנה שעברה החשיבות הייתה קודם כל לליגה, זאת אומרת, כמובן, שיגעת כבר לגמר ואתה רוצה לקחת הכל, אבל שלקחת אחרי 22 שנה ו... ולהוריד את הקוף הזה של אגב של כמה עונות שסיימת שני ובאת...
0: אחרי שהובלת כבר.
1: ובאת בדלי וכו'. אז הם ירצו הכל, אבל כן, בוא נגיד שארטטה, אם תיתן לו עכשיו גמר ליגת אלופות משחק זה...
0: הוא לא יגיד את זה, אבל אנחנו יודעים מה הוא חושב.
1: הוא לא יגיד את זה, אבל הוא יבחר בלב צ'מפיוס.
0: דבר נוסף זה הפציעה של וויליאם סליבה. כי מדברים על הבלם הצרפתי שיש לו פציעת גב, וכאילו לא ברור עדיין מתי הוא חוזר. ולדעת רבים אחד הבלמים הטובים בעולם
1: לא רק שהוא אחד הבלמים הטובים הציבות שלו ושל גבריאל ביחד היה אחד הדברים הכי טובים
0: אין ספק אבל בוא נגיד אני מעריך שארסנל תמצא את הפתרון בצורה כזאת או אחרת ובסופו אני מניח שהוא גם יחזור טוב משחק הפתיחה של הליגה יהיה ביום שישי ארסנל נגד קובנטרי אז קובנטרי היא קבוצה קטנה אבל אני חייב לדבר על קובנטרי קובנטרי...
1: סקיי בלו.
0: לא, אני אגיד לך למה, כי המאזינים הצעירים שלנו אומרים, איזה קובנטרי זה? קובנטרי הייתה במשך שנים קבוצת פרמייר ליג או ליג הראשונה, פרס דיוויז'ן, אתה יודע, אחת הוותיקות. כשהם ירדו, הם ירדו לפני 25 שנה, זה היה אחרי 34 שנים רצופות שלהם בליגה הראשונה.
1: אתה בטח זוכר נדב שהם לקחו גביע על הראש של טוטנהאם
0: במשחק חוזר.
1: כאילו, ואז מסתבר ש...
0: טומי הוטצ'ינסון.
1: מסתבר שהיו... שיש יותר אוהדי קובנטרי בארץ, אז לפחות. כל מיני אנשים ש... כן, קבוצה
0: היסטורית, ואתה יודע, זה לא רק שהיא קבוצה היסטורית, יש פה גם סיפור מאוד מעניין. כי כמו שאמרתי, היא חזרת לאחר 25 שנה, פרנק למפרד אגב, אלה אותה, כוכב העבר של צ'לסי כמובן, והלכתי אחורה לעונת הירידה. קובנטרי ירדה בעונת 2000-2001. גורדון סטרחן היה מאמן. גורדון סטרחן, כוכב הסקוטי הגדול, בעיקר במצ'סטר יונייטד.
1: ובליץ יונייטד.
0: ובליץ יונייטד, זאת באברדין עם אלכס פרגוסון לפני זה. ותראה איזה שחקנים היו אז בקובנטרי, בעונת הירידה. קרייג בלמי, ג'ון הרטסון, לי קרסלי, קרלטון פלמר, קולין הנדרי, שמע, זה שמות,
1: לגמרי.
0: כל אחד בפני עצמו, שנה לפני זה שיחק שם, לא תאמין, רובי קין, רק הוא נמכר לאינטר, אז לפני...
1: גם הוא עבר בליץ אגב.

0: בוודאי. ובאותה עונה, משחק במחזור אחד לפני סיום העונה, נגד אסטון וילה, 5 במאי, מחזור 37, היו 38 מחזורים, והם היו חייבים לנצח נגד אסטון וילה. הובילו 2-0 בווילה פארק, מצמד של מוסטפא חאג'י, אם אתה זוכר, הכוכב המרוקאי הוותיק, דקות 18-26, 2-0, זה בדרך לניצחון, בדרך להישארות, ואז מחצית שנייה וילה חוזרת. שים לב עם מי, דוד ג'ינולה, עולה מהספסל, משנה את המשחק, דריוס וסל, כובש, ובסופו של דבר, דקה 81, חואן פבלו אנחל הקולומביאני, אני זוכר אותו עוד בריבר פלייט, עם מורטגה ועם כל החבר'ה האלה, עם פבלו איימר. אז מבקיע את שערו הראשון במדי וילה, ואז פול מרסון, שאני עוד זוכר אותו בארסנל, כוכב ענק, עושה מהפך 3-2 לווילה, קובנטרי יורדת, ויש שם תמונות מפורסמות של אוהדי קובנטרי הצעירים ביציעים, בוכים וכן הלאה. מי שהיה אז בן 15, היום בן 40. שתבין על מה אנחנו מדברים. אז קובנטרי חוזרת, והיא מעניין לראות אותה, היא כמובן תיאבק על ההישארות בליגה, אבל בסדר, ככה זה קבוצות שעולות מהליגה השנייה.
1: כן, תשמע, היה כמה שנים שנתיים רצוף היה עניין שכל השלוש שעלו ירדו, ואז אמרו, יש... אבל עובדה שנה שעברה זה לא קרה, גם סנדרלנד הצליחו, גם ליץ' הצליחו, אז אחד הדברים באנגליה שזה באמת, אתה יודע, זה קלישה, אבל זה נכון, באמת כל משחק הוא קשה, זאת אומרת, גם אם אתה משחק נגד היורדת, לילה קר בסטוק, מה שנקרא.
0: כן, לילה קר בסטוק, אני אהיה את השטות הזאת, בסדר. וכאילו בלילה חם בסטוק זה אחרת.
1: אבל הכוונה, אתה יודע, אתה משחק
0: נגד
1: ארסנל נגד קובנטרי, וואלה, אתה יודע, כנראה שארסנל ינצחו, אבל שום דבר לא זה.
0: נכון. נכון. טוב, אז דיברנו על צ'לסי, דיברנו על ארסנל, אנחנו נצפין לליברפול, ששוב מאמרת על מאמן. תראה, ברגע שיורגן קלופ עזב, הם לא בדיוק ידעו מה לעשות, היו המון מועמדים, ובסוף הלכו על ארנה סלוט, וזה נראה, וואו, על המעונה הראשונה לוקח אליפות.
1: זה היה מדהים, עכשיו, צריך להגיד גם שליברפול, בעונה של סלוט, העונה הראשונה, לא קנתה כמעט כלום, נכון. לא התחזקה.
0: הוא נשאר עם אותו הרכב, כן, פלוס מינוס.
1: קנו שחקן אחד, וזה הלך מדהים שנה שעברה. עכשיו, אתה יכול להגיד שזה בזל שהם מתחילים, אתה יכול להגיד...
0: לא, בגלל, גד... הרבה אמרו לא... שהוא בעצם, לא ש... דווקא בגלל שהוא לא שינה כלום, לקח אותו, אותה קבוצה נהדרת של קלופ, קצת...
1: יכול להיות, שנה אחרי, ליברפול, כמו שאמרת, קבוצה שהוציאה מקום שני ב...
0: מטורף.
1: ירתה לכל הכיוונים, קנתה. הסוף שלא רצה לאליפות, נכשלה בגדול. זאת אומרת, זה סלוט הולך הביתה. עכשיו, גם עכשיו, בינתיים, ליברפול...
0: אז רגע, בוא נגיד מי מגיע במקומו. אנדוני ראולה, שהוא מהחבר'ה הספרדים. אגב, לא הזכרנו קודם שדיברנו על הספרדים, על אונאי אמרי, עוד אחד שמגיע. תראה, זה פשוט מטורף.
1: עשה עבודה מדהימה.
0: זה מטורף, עם אסטון וילה.
1: השני הכי ותיק אחרי ארטטה ולפני פארקי.
0: זה השני היחידים שיש להם יותר משלוש שנים באותה קבוצה. כל היתר אין שלוש שנים. לא משנה. נחזור לאנדוני ראולה, שעשה דברים יפים מאוד עם ראיו ואיקאנו בספרד, ומשם הגיע לבורנמות מאנגליה. אבל עם כל הכבוד, הלחץ ברייו והלחץ בבורנמות לא דומה, לא מתקרב לאמן את ליברפול.
1: מצד שני, אני חושב שזה פחות הבדל, בגלל שהוא משחק בליגה האנגלית, הוא שיחק נגד הקבוצות הכי גדולות.
0: הוא מכיר את הליגה.
1: ארנה סלוט שבא מפיינורד ובא...
0: אתה לקח אליפות.
1: בסדר. לא, אני אומר, כשהוא הגיע, לא ידעת שהוא ייקח אליפות. ההבדל בין לשחק בליגה ההולנדית, גם אם אתה... פה יש לך מאמן שמכיר את הפרמייר ליג, זאת אומרת, מהבחינה הזאת, אני חושב שזה, והוא מאמן שהוכיח את עצמו, אני חושב שזה מינוי טוב, זאת אומרת, יכול להיות שצ'אבי אלונסו היה יותר מתאים, אבל בוא נראה, אני חושב שכאילו, הוא צריך לתת לו...
0: לא, ייתנו לו, בוודאי שיתנו לו, אז, תשמע, שני השחקנים הכי יקרים שהגיעו בקיץ שעבר, זה וירץ ועיסק, שווירץ, בוא נגיד, התחיל לא טוב, אבל בסוף זה נראה בסדר, לא מספיק, ציפו לי הרבה יותר.
1: נכון.
0: עיסק זה הכישלון קולוסל.
1: כן, עיסק קודם כל היה פצוע.
0: היה פצוע.
1: היה גם כל הסיפור שהוא לא התאמן בקיץ שעבר.
0: אבל זה עזוב, נו.
1: לא, לא, הוא היה כישלון מכל הבחינות. אני אומר, גם בחינה התנהגותית בהתחלה, ואחרי זה פציעה, וגם שהוא חזר, הוא לא חזר לעצמו, והציעו לו, אבל בוא נראה.
0: אני חושב שזה היה המבחן. האם איראולה יצליח לקחת את וירץ ואת עיסק, ולהחזיר אותם לפחות או יותר מה שהם אמורים

0: היו לתת כשהם הגיעו בקיץ שעבר.
1: נכון, וצריך לזכור, נכון שהעונה האחרונה שלו לא הייתה עונה מי יודע מה, אבל מוחמד סלאח עזב, מוחמד סלאח,
0: ש... אחד מגדולי...
1: דמות היסטורית לגמרי. מכל בחינה בליברפול.
0: באזור של קני דלגליש ואיין ראש.
1: ולגמרי, ונכון, שוב, עונה שעברה, הוא נתן רק שבעה בישולים, שבעה שערים, ב-20 ומשהו משחקים, אבל עדיין...
0: איבד גם בשלב מסוים, איבד מקום בהרכב.
1: נכון, נכון, לא, לא, אבל עדיין, זאת אומרת...
0: העזיבה שלו
1: היא... העזיבה שלו היא, זה גם חדר הלבשה, נכון. זה משמעותי.
0: אין ספק, אין ספק. יהיה מעניין לראות את ליברפול מנסה לצאת לדרך חדשה. ועכשיו הגענו מאצ'סטר סיטי, שאולי זה הסיפור הכי גדול כרגע, כי פפ גוארדיולה, תשמע, כמה, 9 שנים?
1: 10.
0: 10? 10 שנים, נתן באמת... תקופה הכי גדולה בהיסטוריה של מאצ'סטר סיטי, זה בכלל לא שאלה. אחת התקופות הגדולות ביותר של קבוצה כלשהי.
1: בלי ספק.
0: לא נשווה אותו בליגה האנגלית, לאלכס פרגוסון, שעשה יותר ממנו, יותר שנים, יותר הצלחות, יותר תארים. אבל עדיין, כמו שאלכס עזב ואף אחד לא הצליח למלא את המקום שלו, אז התחושה היא, שוב, שכנראה לא יהיה מישהו שבאמת יצליח להחליף אותו. עם כל הכבוד למרסקה, או כל מי שיבוא בהמשך.
1: אני מסכים. תשמע, פפ גוארדיולה הוא דמות היסטורית בכדורגל העולמי לדורותיו מבחינת אימון. עכשיו, אתה יודע, בברצלונה, הוא עשה 4 שנים מדהימות, אבל זה 4 שנים, ואז 3 שנים בביירן.
0: 2 זכיות בליגת אלופות.
1: כן, כן, לא.
0: בסיטי הוא עשה 10 שנים זכייה אחת.
1: מה שהוא עשה בברצלונה, זה ברור, זאת אומרת, זה הפך אותו למשהו. ואז 3 שנים בביירן מינכן, וההרגשה הייתה שגם כשהוא בא לסיטי בזמנו, שזה גם יהיה 3-4 שנים, זאת אומרת, אתה יודע, כי הוא באמת אחד שעובד 24-7 ו...
0: פסיכופת.
1: ו10 שנים, עכשיו, אנשים יגידו, היה לו כסף מפה עד הודעה חדשה, יש מאמנים שהיה להם כסף ולא עשו את
0: זה. נכון.
1: הוא לקח 7 אליפויות, הוא לקח ליגת אלופות בסוף אחרי זה, הוא גם שחק כדורגל לפרקים נקרא לזה.
0: הטוב ביותר בעולם.
1: הטוב ביותר שנראה.
0: אין ספק.
1: באז ברצלונה שלו.
0: אין ספק.
1: אז והוא הולך עכשיו שוב, מרסקה היה עוזר שלו, מרסקה מכיר את הסיטי, מרסקה מאמן טוב, ועדיין, כמו שהזכרת, אף אחד לא נכנס לנעליים של פרגוסון, עכשיו פרגוסון זה באמת דמות...
0: אגדית.
1: מעל לזה, אבל... מה שעשיתי גם, איבדה כמה שחקנים...
0: מה זה איבדה? איבדה את רודרי.
1: בדיוק.
0: שחקן הכי חשוב שלה.
1: רודרי, אתה יודע, בזמנו, שהיה ויכוח, מגיע לו כדור הזהב, לא מגיע כדור הזהב, וכל הסיפור... ואז כשהוא נפצע, אתה יודע, איתו על המגרש...
0: זה שתי קבוצות שונות.
1: איתו על המגרש סיטי, הפסידה איזה 4 משחקים בשנה וחצי, ואז הוא נפצע, פתאום היא נכנסה לאיזה משבר. עכשיו, נכון, כדורגל זה משחק קבוצתי, אבל יש שחקנים, ובדרך כלל זה לא החלוץ שמפקיע 40 גולים בעונה, אלא שחקן כזה קשר מרכזי וזה... רודרי, כאילו לאבד את רודרי, זה באמת, זה מכה. עכשיו, אתה יודע, גם קווין דה בריינה שהלך בזמנו זה, לא באמת מצאו לו מחליף.
0: נכון.
1: אז יש לסיטי בעיה. זאת אומרת, כן. זה בעיה. היא לא...
0: היא לא תרד ליגה.
1: בדיוק.
0: אבל השאלה איך היא תהיה, לאיזה מקום פחות או יותר היא תגיע. אז אוקיי, אז הביאו את אליוט אנדרסון, אנחנו דיברנו עליו, הוא שחקן מוכשר. הוא לא רודרי, אולי הוא יהיה מתישהו, אני לא יודע.
1: גם שימו עליו סכום שבוא נגיד אם הוא היה ספרדי, הוא לא היה...
0: אז זה היה בערך חצי המחיר.
1: בדיוק.
0: אל תשכח שהביאו בשנה שעברה את ריין שרקי, פיל פרודן שעונה שעברה כמעט נעלם, עדיין
1: נכון.
0: פוטנציאל, הוא יחזור, אני מעריך,
1: לא, להיות מה שהוא היה. יש שחקנים מצוינים, אבל...
0: זה קבוצה, ושוב, לא הסתיים חלון העברות, נכון. ומדברים על איוב בועדי, שבאמת הבריק
1: נכון.
0: במדעי נבחרת מרוקו במונדיאל, אבל גם לפני זה, מה שראינו, מה שהוא עשה בליגה הצרפתית, היה מרשים מעל ומעבר לכל קנה מידה, מי שעקב אחריו, מאז גיל 17, אפילו גיל 16 וחצי, ובוא לא נשכח, הסקורר הכי טוב בעולם, סקורר, שכחנו, יש שם אחד שקוראים לו ארלינג
1: הולנד,
0: אז אתה מבין, עשיתי עדיין קבוצה מאוד מאוד חזקה, אבל, ושוב, בוא נחזור למגן הקהילה, ראינו אותה נגד ארסנל מתפרקת.
1: שמע, קודם כל היה גול אחרי 25 שניות ש...
0: אוקיי.
1: אתה יודע, אתה חוטף גול בהתקפה ראשונה, וגול יפה, זה מערער אותך, שוב, משחק ראשון של המאמן החדש, משחק רשמי, זה לא תירוץ, זה רק מגן הקהילה והכל, אבל היה משהו

0: במשחק, זאת אומרת, סיטי כהרגלה מחזיקה כדור, והיה, אני חושב, 59-41 או משהו כזה, בחיית החזקת כדור. אבל להבדיל בסיטי של פאפ, הרגשת שמשהו, כאילו, מחזיקים כדור, אבל...
1: בלי תכלס.
0: כן, זה פרס.
1: ארלינג גולנד הגיע למצבים.
0: ארלינג גולנד היה חלש. אגב, ארלינג גולנד, אם אתה מסתכל על גמרים, אם אתה קורא למגן הקהילה, גמר משחק על תואר, גמר גביע, גמר ליגת אלופות, מגן הקהילה וזה, הוא כמו שאמרת, סקורר הכי טוב בעולם, אבל יש לו 11 משחקי גמר, כולל 3 פעמים מגן הקהילה וסיטי, 0 גולים.
1: כן.
0: אז להגיד שהוא לא מגיע למשחקים גדולים, זה לא בדיוק נכון, אבל...
1: ראינו מה עושה נגד ברזיל.
0: בדיוק, אבל מרצקה צריך לעבוד, שמה, יש שם עבודה, ושוב, ארסנל הייתה מצוינת. זאת אומרת, קשה להגיד שאם זה סיטי הייתה חלשה, או ארסנל מצוינת, אבל בואו אתן לך עוד סטטיסטיקה על מגן הקהילה, ב-1998, ארסנל, אחרי אליפות, לקחה אליפות, ג'ורג' גראם היה מאמן אז.
1: כן.
0: לא, 98 זה כבר ונגר, לא, ג'ורג' גראם היה בזה, זה כבר ונגר.
1: אנחנו 89, נכון, אתה צודק.
0: כן, 89 וזה. ונגר, אליפות ראשונה של ונגר.
1: אוקיי.
0: מגן הקהילה, מגן מנצ'סטר יונייטד, ארסנל מנצחת 3-0, דורסת את יונייטד,
1: של פרגוסון.
0: של פרגוסון. עונה 98-9, כן? איך היא נגמרת? עם טראבל של יונייטד, אלא חייב עכשיו, אני לא אומר שציטי תיקח טראבל או משהו כזה, אבל צריך, אתה יודע, לקחת, זה משחק אחד, והוא, כמו שאמרת,
1: כן. אגב, דיברנו על צ'לסי, אז משהו שנזכרתי בו לגבי צ'לסי, כבר שמעתי אנשים שאומרים שהמצב של צ'לסי היום מאוד מזכיר את המצב של צ'לסי לפני שקונטה הגיע. גם אז עונה גרועה ביותר.
0: בלי אירופה.
1: בלי אירופה, מגיע מאמן חדש, ובום, זוכה באליפות.
0: יכול להיות. אני לא יודע אם זה, זאת אומרת, תכף נדבר גם על מנצ'סטר יונייטד.
1: עכשיו נדבר על מנצ'סטר יונייטד.
0: אמרתי שלדעתי צ'לסי תהיה שלישית וארסנל ראשונה.
1: כן.
0: אז אני חושב שיונייטד תהיה מקום שני.
1: מה אתה אומר?
0: צריך לדרג.
1: זאת אומרת, סיטי לא תהיה בין שלושת הראשונות.
0: כן,
1: סיטי לא תהיה
0: בין שלושת הראשונות. אתה בעלך במקום חמישי גם הולך
1: לראות. לא, הכל בסדר, ברור.
0: תשמע, מנצ'סטר יונייטד, נכון ששנה שעברה לא היה לאירופה, הזכרת את ה...
1: וזה מאוד עזר לה.
0: מאוד עזר לה. אבל מייקל קרק, שהאמונה, אתה יודע, חשבו שזה יהיה משהו זמני.
1: הוא אמור להיות זמני.
0: ובגלל שהוא הצליח, מייקל קרק, ביום שהוא מונה, אם אתה מסתכל רק מהמחזור שהוא מונה והלאה, מנצ'סטר יונייטד גברה ראשונה את הליגה.
1: 17 משחקים, 2 הפסדים בלבד.
0: בחיית נקודות, 32.
1: כן, כן, כן.
0: עכשיו, ברור שזה קצת מרמה, ולא צריך להסתכל, זאת אומרת, אבל זה מראה ש... יונייטד פתאום התחילה לשחק כדורגל, יונייטד פתאום התחילה להזכיר, עכשיו, יש בסגל שחקן, נשמע, ברונו פרננדס, שלא רק מלך הבישולים, אלא שבר את שיא הבישולים של הפרמייר ליג, או ישמע את השיא של קווין דה בריינה וכו'. יש במנצ'סטר יונייטד שחקנים נהדרים שלא ידעו איך להשתמש בהם. עכשיו, נכון שיש להם את אירופה השנה, אני חושב במנצ'סטר יונייטד...
1: לא, גם התחזקו. שמע, יורי טילמנס זה חתיכת רכש.
0: כן. שוב, נראה שתמשו בו, אבל אני... שוב, אני לא חושב שיונייטד תיקח חליפות, אני חושב שיונייטד תרוץ חזק למעלה, אני חושב שתהיה סוג של הפתעה, זאת אומרת, יונייטד חוזרת להיות...
1: אז כל האוהדים יצאו מאחורים. מה, יש הרבה מאוד אוהדים של יונייטד, שבשנים האחרונות ככה קצת...
0: אני חושב שעדיין מה שצריך יונייטד... לא יודע, כאילו, מה שצריך יונייטד וליברפול, שתי הקבוצות הכי אהודות, זה ברור, אבל כאילו, אני לא בטוח למי יש יותר אוהדים, אני חושב שיונייטד עדיין יש יותר אוהדים מליברפול.
1: כן, אבל פחות שומעים אותם.
0: בסדר, זה אופן טבעי.
1: טוב, עוד אחת שנחשבת לגדולה, היא טוטנהאם. אבל טוטנהאם כבר שנתיים ברציפות ככה עמוק בתחתית, והשנה היא בעצם נשארה בליגה במחזור האחרון, אבל אני אפתיע אותך, השנה היא סיימה עם 3 נקודות יותר מהעונה הקודמת.
0: שאז סיימה...
1: שאז היא גם, אבל זכתה גם בליגה האירופית.
0: נכון. אבל אז היא הייתה בסגלת ירידה כאילו במחזורים האחרונים, ופה ממש כמו שאתה אומר, במחזור האחרון, ווסטהאם כמובן ירדה בסוף.
1: אז תשמע, טוטנהאם עדיין מועדון ענק עם המון אוהדים, גם הרבה כסף, הם לא יכולים להרשות את עצמם להתבזות ככה פעם שלישית ברציפות, אז השקיעו המון המון כסף ברכש. אני מעריך, שוב, אתה יודע, גם שנה שעברה אמרו אותו דבר, שזה לא יכול לקרות פעמיים ברציפות, קרה. אוקיי, הם לא התמודדו על האליפות, אבל היו בחלק העליון של הטבלה.
0: תשמע,
1: בחצי העליון.
0: עם סגל כזה ועם...

0: רכש כזה, ואגב, עם אצטדיון מדהים, מי שיצא לו להיות באצטדיון החדש של טוטנהאם, כבר לא כל כך חדש, הם חייבים להיות, אתה יודע, חייבים להיאבק, בוא נגיד, לפחות על מקום באירופה, אחרת, כל דבר אחר זה, זה
1: כישלון. גם להם, כמו צ'לסי, אין אירופה, זה עוזר.
0: נכון.
1: שנה שעברה היה להם, למרות שהם היו בתחתית, בגלל שהם זכו בליגה האירופית, הם עלו לליגת האלופות, וזה קצת היה בעייתי.
0: שמע, זה לא שטוטנהאם לא מועדון גדול.
1: מועדון
0: זה
1: ענק.
0: זה, זה אחד מששת הגדולים. אבל טוטנהאם, לקחו אליפות פעם אחרונה, לפני שאני נולדתי.
1: בעונת 60-61.
0: אתה כבר נולדת, אבל אני עוד לא נולדתי. עד כדי כך.
1: הם לקחו דאבל.
0: נכון. עכשיו, אתה אומר, שוב, הם לא יקחו אליפות. טוטנהאם הפכה לאיזה סוג של, זאת אומרת, פעם דיברו על ארסנל ככה, טוטנהאם הפכה לסוג של לוזרית, שצוחקים עליה, עדי קבוצות אחרות, גם יותר קטנות, וכמו שאתה אומר, היא לא יכולה להרשות את זה לעצמה, אבל אני חושב ש... שוב, אני לא רואה אותה מגיעה לליגת האלופות, אני חושב שאתה יודע, תגמור 6-7-8 ככה, משהו כזה.
1: טוב, בוא נדבר על ענן חלילי, כי יש לנו שחקן בפרמייר ליג, חשבנו שהוא ישחק באינטר, אבל בסופו של דבר קרה מה שקרה, והוא חותם בקריסטל פלאס, שזה מועדון שזכה בתארים בשנים האחרונות,
0: מועדון פתאום. 120 שנה לא זכה בתואר, ואז בשנה אחת שלוש פעמים, כן, גם כן. גבי אנגלי לפני שנה וקצת, גם מגן הקהילה, וגם... הקונפרנס ליג, זה התואר אירופי.
1: ומשחקים השנה באירופה.
0: נכון, עכשיו, קודם כל ענן חלילי, זאת אומרת, אינטר היא כמובן קבוצה הרבה יותר גדולה, נכון. ומפוארת ותארים וזה, אבל ענן חלילי משחק בליגה האנגלית, שהיא כמו שאמרנו, הליגה הכי טובה בעולם.
1: נגד הקבוצות הכי טובות.
0: שבר את צי עברות לשחקן ישראלי. צריך להגיד, הוא הליגיונר הבכיר, זאת אומרת, עם כל הכבוד למנור סלמון שמשחק בליגה השנייה, ולאוסקר גלוך שמשחק באייקס אמנם, אבל ליגה הולנדית, ענן חלילי לא רק השחקן ששווה הכי הרבה כסף ישראלי, הוא היום הליגיונר הבכיר משחק בפרמייר ליג, וצריך להגיד שהפרמייר, שוב, צריך להוכיח את עצמו קודם כל, כנראה שדניאל מוניוז הקולומביאני, שהיה מעולה במונדיאל,
1: יעבור לאברטון?
0: אומרים אברטון, טוענים שאפילו צ'לסי עוד...
1: זה לא סגור, יכול להיות שהוא יישאר.
0: כן, לא, זה שאלה, כי הוא אמור להיכנס, זאת אומרת, אם דניאל מוניוז נשאר, אז חלילי לא שחקן
1: הרכב. ברוטציה, ברוטציה.
0: אם דניאל מוניוז עוזב, והוא כנראה שיעזוב, תשמע, קבוצה כמו קריסטל פאלאס, לא משנה, 21 מיליון פאונד, לשחקן, לשבת על הספסל. נכון. אני מניח שהתכנון לפחות...
1: לא, תראה, אני אגיד לך, בגלל שיש להם אירופה, והמשחקים ביום חמישי...
0: יכול להיות.
1: אז יהיו המון רוטציות, כי אין ברירה. יכול להיות. דיברנו, לגדולות רגילות לזה. קריסטל פאלאס לא רגילה לזה.
0: נכון.
1: זאת אומרת, היה לה איזה בשנה שעברה, אבל הם מבינים שהם צריכים, היו צריכים לעבות את הסגל.
0: תשמע, קריסטל פאלאס גם משחקת... משחקת כאילו 3-4-3, או...
1: שלושה בלמים, שני שחקני אגף.
0: בדיוק, לא, הקטע הזה של שחקן אגף מצד ימין הוא משמעותי, זאת אומרת...
1: בשיטה של פייר סאז'.
0: בדיוק, פייר סאז' משחק ככה, וחלילי, שוב, יכול להיות שאנחנו מתקדמים, קופצים קצת מעל הפופיק, אבל קריסטל פלאס הייתה לכמה וכמה שחקנים תחנת מעבר לקבוצות,
1: מייקל אוליסה.
0: מייקל אוליסה נקנה באיזה 18 מיליון, נמכר ב-50 מיליון.
1: ושווה היום 150.
0: לגמרי. עכשיו, אני לא אומר שאנחנו...
1: איזה?
0: עברית זה איזה שהגיע לארסנל, גאי, שהלך לסיטי. עכשיו, אני לא אומר שחלילי ברמות האלה.
1: ברור, ברור.
0: אבל ענן חלילי, יש לו פוטנציאל גם
1: בגלל... הוא נמצא עכשיו בחלון הראווה הכי משמעותי היום.
0: ויותר מזה.
1: ואם, תשמע, אם... הוא צעיר. אם ענן חלילי, למשל, קריסטל פלאס נגד מנצ'סטר סיטי, נגד ארסנל, נותן שם איזה משחק מדהים, המחיר שלו קופץ ב-20 מיליון פאונד במשחק אחד.
0: לגמרי, הוא יכול להיות, בוא נזכור, הוא לפני 3 שנים עלה לרכב של מכבי חיפה,
1: נכון.
0: ההתקדמות שלו היא מדהימה.
1: אין ספק.
0: הוא היה שחקן בבלגיה, שחקן מפתח באליפות, בקבוצה ששחקה בליגת אלופות, הבקיע שערים וכולי. הוא יכול, אם הוא מצליח בקריסטל פלאס, לא רוצה להגיד השמיים הם הגבול, אבל הוא עוד התקדם, והוא באמת, אתה יודע, גם כיף לראות את ההתנהלות המקצוענית שלו. אתה רואה שהוא מקצוען גם בגישה שלו, כמובן על המגרש וכו'. באמת, הוא שקט, הוא לא...

0: דבר על המגרש, מה שנקרא.
1: לא, לא, לגמרי, לגמרי, לגמרי. אני חושב שהוא עשה פה החלטה מצוינת. כמו שאמרנו קודם, אינטר, אם זה היה, זה גם היה מצוין, אבל זה מצוין לא פחות, בדרך אחרת. אז אנחנו כמובן, יש לנו נציג בפרימיר, זה לא תמיד קורה, אתה יודע, היו שנים שהיו, אבל הרבה שנים של...

0: אתה לא היו באירופה, אני חושב שסנדרלנד נדע באירופה שהיא זכתה בגביע אז עם, בשנת 72 או 3.
1: 73, אתה בליגה שנייה ניצחה את ליץ.
0: ושיחקה אז בגביע מחזיקות.
1: זו הייתה הפתעה, סנסציה מטורפת, קבוצה בליגה שנייה, ליץ היו
0: שדון ריבי וזה.
1: מפסידים 1-0 בגמר, אני מכיר רועדי ליץ שעד היום בוכים על המשחק הזה. תשמע, סנדרלנד קודם כל שנה שעברה, הייתה את הסדרה הזאת על סנדרלנד, הסדרה דוקומנטרית, שהרבה אנשים...
0: סנדרלנד טיל וידי.
1: שלא הכירו, לא הכירו את... הקטע בסנדרלנד וניוקאסל, צפון אנגליה.
0: כן.
1: זה באמת, כאילו, האהדה מטורפת, אנשים לא הכירו, והיום הכירו, זה באמת אוהדים משוגעים, וסנדרלנד שנה שעברה, הייתה עולה חדשה, שכל הזמן אמרו, בסדר, התחלה וזה, ובסוף היא הגיעה לאירופה, היא לא הוציאה הרבה כסף גם יחסית, אתה מסתכל גם על העברות, גם השנה אגב, למרות שיש לה כסף, מאוד מעניין, כמו שאמרת, דיברת על הקטע הזה של להיות גם בליגה וגם באירופה.
0: שים לב איזה מאמנים, רג'יס לברי, זה לא מישהו שתגיד מי זה, כאילו אפילו בצרפת הוא לא נחשב לאיזה מאמן על.
1: לא מאמן על, אבל תשמע, אנשים...
0: תראה, מאמנים צרפתיים, פתאום פייר סאז' מגיע, רג'יס לברי מגיע. סאז'
1: עד מה שהוא עשה שנה שעברה עם לינס, כאילו.
0: גם אף אחד לא הכיר אותו. לא, לא, זה...
1: זה מה שאני אומר.
0: לא, זה יפה שבליגה האנגלית, בקבוצות האנגליות...
1: אתה יודע, גם גלאסטר לפני שהצליח בקריסטל פלאס, לא היה איזה שם, זה עכשיו... זאת אומרת, זה נכון, תשמע, קודם כל יש כסף. אז אתה יכול לקחת שחקנים, מאמנים צעירים ומוכשרים.
0: כן, למשל, היה הניסיון הכושל של צ'לסי עם ליאם רוסיניו, לא הצליח.
1: וגם הוא הביא אותו כי הוא היה, דיברנו על סטרסבורג, זה היה קצת, כן, לקחו מישהו מתוך המועדון ובעטו אותו למעלה.
0: לא, כי חשבו שיש לו את הפוטנציאל, זה היה גדול עליו.
1: שמע, יכול להיות שהיה לו, גם לא נתנו לו מספיק...
0: יכול להיות.
1: מספיק...
0: מילה אחרונה לגבי בורנמוס, ששוב, קבוצה קטנה, פעם ראשונה באירופה, איך אומרים, ב-137 שנות קיומה. אוקיי, לפני 60 שנה לא הייתה אירופה, אבל בסדר.
1: אבל זה מדהים ש... שמע, זה גם חלק מהחוזק של הליגה האנגלית, שאתה רואה, זאת אומרת, קבוצות, אתה חושב, נגיד, קבוצות כמו נוטינגהאם חזרה, או ליץ חזרה, אבל כבר ירדו לליגה שלישית, קבוצות שהיו, את אלופת אירופה, היו בגמר האלופות, זאת אומרת, יש איזו תחלופה.
0: קובנטרי, אגב, שדיברנו עליה קודם, הייתה גם בליגה רביעית, עלתה, ירדה עד לליגה רביעית וחוזרת לפרמייר.
1: יש תחלופה, עכשיו, זה לא איזה מילן שפעם ירדה בגלל איזה שערוריה היו
0: ויותר.
1: יש תחלופה, אתה רואה קבוצות כמו בורנמות, כמו כאילו...
0: גם זה קורה גם בגרמניה.
1: נכון, נכון.
0: המבורג שהייתה הרבה שנים, שלקה שחזרה, ויש נירנברג, דיסלדורף, כאלה.
1: זה מראה ליגה בריאה ותחרותית, שקבוצות, ברנטפורד כאלה, בורנמות וכו'. שאנשים, מי שמע עליהם לפני כמה שנים, לא רק ש... משחקות, לא עלו לעונה 2 לפרמייר ליג, הנה, מגיעות לאירופה. עכשיו, באמת, שאלה, עכשיו, אתה רואה גם, כשמסתכל על העונות האחרונות, קבוצות אנגליות, ברור שבצ'מפיונס מצליחות, גם אם לא תמיד לוקחות או משהו, אבל אירופה ליג, קונפרנס ליג, אתה יודע, קריסטל פלאס כזאת, משחקת ולוקחת קונפרנס ליג, טוטנאם לוקחת אירופה ליג.
0: טוב, טוטנאם זה לא...
1: בסדר, לא,
0: עדיין, זה פחות מפתיע.
1: עדיין, קבוצות מגיעות, קבוצות כאילו קטנות באנגליה, מגיעות רחוק באירופה, כי הן באמת חזקות.
0: כן, אז זה הסיפור של הפרמייר ליג בעונה הזאת. שוב, כל מה שאנחנו אומרים עכשיו, יש עדיין שבועיים בערך לסיום חלון העברות, ויהיו עוד העברות, ואנחנו יודעים שיהיו, ואנחנו כבר דיברנו על שמות שכנראה גם יעברו, והמספרים שאמרנו בהתחלה עוד יעלו ויגדלו. בסדר, אנחנו נעשה פה גם פרק של סיום חלון העברות של כל אירופה, כשזה יסתיים. אז אין מה לדאוג, ואז יהיו מספרים קצת יותר מעודכנים, אבל הליגה עצמה נפתחת בסוף השבוע, כמו שאמרנו, ואנחנו שמחים על כך. אנחנו גם נסיים פה את הפרק הזה, לא לפני ש... טוב, אתה כבר אמרת שארסנל... בעצם נתת את כל השלישייה הראשונה שלך, נכון?
1: כן.
0: ארסנל מקום ראשון?
1: ארסנל יונייטד...
0: יונייטד שני וצ'לסי שלישית, וסיטי רביעית או שלא?
1: סיטי ליברפול 4-5,
0: לא יודע. וואו! טוב, אז אני אשאר רק עם ארסנל אלופה, בפעם השנייה ברציפות. בוא נראה.
1: מה שחשוב זה שליץ תישאר ליגה, לא דיברנו על ליץ.
0: נכון, נכון, אתה צודק. אולי נדבר עליה בפעם אחרת. עוזי דן, תודה רבה, אנחנו נהיה כאן גם השבוע הבא, נקווה עם בשורות טובות כאלה ואחרות, לא נגיד יותר מזה, יאללה להתראות.
1: סבח אל חיר.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
2: שלום לכם, ברוכות וברוכים הבאים לחמש אישי, פודקאסט הרעיונות של ערוץ הספורט, והיום אורח מיוחד, מהמאמנים הבאמת צבעוניים, מוערכים, מרתקים, שהיו לנו בכדורגל הישראלי, סלובודן דראפיץ'.
3: שלום לכם. שלום.
2: אנחנו נדבר על העבר, העתיד וכמובן ההווה. אוקיי. אתה יודע, שבועיים לפני עונה שעומדת להתחיל, ואתה פותח אותה בבית. איך התחושות?
3: פחות טובות. כל הזמן שאתה פותח בבית, אתה מסתכל על עצמך ולהגיד איפה אתה טעית, מה יכלת לעשות יותר טוב, למה אין... היו כל מיני פניות וזה, אבל אתה יודע, לא נכונות, שככה אנחנו החלטנו. אני החלטתי שאני רוצה לשבת בבית ולחכות, אבל בזמן הזה אנחנו גם נהנים ממשפחה,
2: כן.
3: לומדים, מסתכלים, ורוצים להיות יותר טובים, שנחזור להיות יותר טובים מה שהיינו קודם.
2: אתה לא מפסיק אבל לצפות במשחקים ועוקב, דיברת על הצעות, אין איזה משהו שכרגע, אתה יודע, מושך אותך חזרה?
3: תראו, היו כל מיני הצעות, כל מיני דיבורים, ככה שזה לא צלח. ככה שאנחנו לא יכולים להצטער על הדברים האלה בגלל לא צלח, אבל היו כל מיני דיבורים בקיץ, ככה שאני פה בבית, כנראה לא הסתדרנו, ואנחנו מחכים להצעות יותר טובות.
2: אתה יודע, כשאני התחלתי בשנה שעברה להגיע למגרשים, ככתב, כשדר קווים, אחד הקולגות שלי העביר לי טלפונים חשובים, גם של מאמנים. העביר לי את המספר שלך, אמר, אבל סלובו כנראה לא יענה לך, אז אל תתרגש. יכול להיות שאתה גם עושה איזשהו שינוי, שמבין שצריך לעבוד קצת יותר מול תקשורת. אתה יודע, כדי שלא ישכחו ממך, בסופו של דבר אתה כמעט שנה מחוץ לבית.
3: אני אגיד לך משהו, תקשורת, הרבה אנשים שואלים אותי וזה, ולפעמים אתה יודע שמדברים יותר מדי, יותר מדי גם מגזימים. אתה יודע, לפעמים אתה יודע, מגזימים, לא עונה לאף אחד את זה. אתה יודע, לפעמים, אני נכנסתי לאיזה לופ, אתה יודע, להיות מאמן כדורגל שמאוד הצלחתי בהתחלה, ועם ביתר ירושלים, מכבי נתניה, הייתי מועמד להיות מאמן העונה, גם קריית שמונה, וזה אמרתי, יאללה, בוא, לא צריך לענות לכל אחד, מה אתה צריך עכשיו תקשורת? וזה לא מחוצפה, בגלל באמת לא ידעתי מה להגיד. אתה יודע, הכתבים רצו לדעת על הצוות התחתונים של השחקנים, אתה יודע, ואני לא שם, אתה יודע, באמת לא רציתי להיות שם, מאוד לא רציתי להיות בכל הזמן, אתה יודע, הסתכלתי לאינטרנט, פתאום אתה רואה עוד פעם תמונה שלי ועוד פעם תמונה שלך, אתה אומר, די, כבר, די, מספיק, כבר נמאסת לכל אחד. אז באמת רציתי להתרחק, לא בקטע של הרע, שאני עכשיו לא רוצה להיות שם, וזה בגלל קטע שבוא תעצור קצת, אתה יודע, בוא להתעסק רק בכדורגל, בוא תשפטו, תופיע תוצאות. לאט לאט שתוצאות פחות טובות מגיעות, אז כל האלה מתעוררים, ופתאום זה לא ביקורת, אתה יודע, בונה, או ביקורת, אתה יודע, טובה, אלה לפעמים דברים שאתה לא קשור, וזה פגע בי. באמת, שבלבטים היום מסתכלים על התקשורת, שבלבטים היום מאוד חשוב להם תקשורת, בלבטים גם קונים את הקבוצות בשביל שיהיו בתקשורת. ככה שאתה יודע, לפעמים זה הולך אחד או השני, אני חושב שתהיתי פה שלא ידעתי לשחק את המשחק הזה, ויכול להיות שזה בגלל זה אני משלם מחיר, אבל אני נקי, אתה יודע. ככה שנקי, שאני יודע שלא עשיתי את זה בכוונה, עשיתי אולי בטיפשות, אולי בגלל לא הכרתי את העולם הזה מספיק טוב, בגלל הרבה שנים הייתי עוזר מאמן, אתה יודע, וכשאתה עוזר מאמן, אתה מתעסק נטו עם כדורגל, אתה לא מתעסק עם תקשורת, התקשורת אף פעם לא בא לי טוב, בגלל עברית שלי לא היה טובה, פחדתי כל הזמן לדבר בפודקאסטים, לדבר בטלוויזיה, אז בצד אחד גם רציתי לברוח מזה, וזה לא עשה לי טוב, ואני מודה שעשיתי טעות, יכול להיות שעכשיו אני אגדל עוד פעם, אתה יודע, ועוד פעם אני אקבל משהו, אני אתנהג אחרת, ואני יודע שתקשורת הוא חלק מהביזנס הזה.
2: אז כיף שאתה פה. יש לך איזשהו חשש שנשכחת באיזשהו מקום?
3: תראה, היום מה שאני עושה, אתה יודע, אני עוזר בעירייה שם, אתה יודע, בעירייה מכבי נתניה, עירייה נתניה, שאנחנו רוצים לעזור לשכונות, אתה יודע, במצוקה, כן. אתה יודע, לפתוק את כל מיני קט רגל וזה, אז הראש העיר אבי וסגן ראש העיר שלב, שנתנו לי את, אתה יודע, אני וגולסה עושים את הדברים האלה, אז רוצים לעזור קצת עירייה, אז אני באמת, אני...

0: אני מזיז את עצמי. אני גם בקשר שם עם הקאט רגל של מכבי נתניה שזכו באליפות. אני חושב ש...
1: עושים עבודה טובה, האמת שאני...
0: אני חושב שהענף הזה הוא קצת מוזנח בישראל, ואני חושב שאנחנו יכולים להרים אותו בגלל... יש השחקנים שקאט רגל מצוינים, יש שחקנים כדורגל גדול מצוינים, ככה ששם אנחנו מזניחים כל מיני דברים. אז כן, אני פעיל. במחשבות, הרבה אנשים מאמנים, באים, מתייצים, רוצים לדעת מה אני חושב על כל דבר, ככה שאני מאוד עסוק. ומחכה להזדמנות, אתה יודע, הזדמנות נכונה בשבילי, אתה יודע, לא רוצה ליפול גם עונה הזאת. אני לא נפלתי שנתיים עם סכנין, אני יכול לספר כל מיני סיפורים, היה מלחמה וזה, אבל התחלנו עונה טובה, אבל פחות הצלחנו בסוף, אחר כך הגענו לריינה, שעשיתי גם איזה כמה טעויות, אני חושב שהעבודה הבאה שאני צריך לקחת, זה, היא צריכה להיות מוצלחת.
1: אז אתה זהיר בבחירת המועדון הבא שלך?
0: כן, גם זהיר, גם זהיר. אנחנו כבר, אתה יודע, שהיינו צעירים, אתה יודע, אתה לוקח כל דבר, אתה יודע, בית"ר תל אביב, רמלה שלקחתי, אמרו לי, מה אתה לוקח? שלקחתי מכבי נתניה מינוס 9 נקודות אחרי בית"ר ירושלים, שהייתי מועמד להיות מאמן העונה, אז אמרו לי, תגיד, מה אתה נורמלי? מה אתה לוקח מהמכבי נתניה? אז זה ההחלטה הכי טובה שלי. ארבע שנים במכבי נתניה, גם גמר גביע, ופעמיים פלי אוף, מכרנו אינספור של שחקנים שם, וגידלנו הרבה שחקנים. ככה שהחלטות בחיים הן מאוד חשובות.
1: אתה יודע, דיברתי עם כמה אנשים. לאחרונה השם שלך נקשר לירונית טבריה, שגם היא נמצאת בצרות. ודיברתי עם כמה אנשים, וניסיתי להבין למה סלובו מכניס את עצמו לאיזושהי, אתה יודע, סיטואציה כזאת. ואמרו לי, סלובו מת על האתגרים מהסוג הזה.
0: תראה, אני קיבלתי טלפון מטבריה, באמת, ורציתי להיפגש עם אנשים טובים, אנשים מאוד טובים, שרוצים רק טוב לטבריה, ואני חושב שעיר טבריה צריכה, עם האיסטדיון החדש, יהיה לה איזה קבוצה בליגת העל. נתקלו באיזה סיטואציה, אני חושב שחודדה עשה שם עבודה טובה, וחיבור בין חודדה לבלבטים שם היא מאוד טובה. ואתה יודע, ופתאום חיפשו אותה איזה אלטרנטיבה או משהו, פנו אליי, באתי, הלכתי לשמוע אותם, אנשים מאוד טובים, אבל נראה לי שם שגם הם לא יודעים איפה זה התפתח. גם אני אמרתי, אוקיי, אני מוכן לאתגר הזה, לקחתי איזה אתגר של מכבי נתניה, אני יכול להרים, רואים אותם, ראיתי כמה משחקים, ראיתי איזה פוטנציאל, אבל פתאום, בינואר אתה לא יכול לקבל את החיזוק, פתאום יש שם הרבה יותר בעיות, אני לא יודע כמה תקציב, מה אתה יכול לקבל, מה אתה יכול להביא עכשיו, ב-6-7 שחקנים, אתה צריך להביא, לחזק את הקבוצה הזאת, שהמלצתי להם כמה שחקנים, ופתאום שחקנים האלה כבר הלכו לקבוצות אחרות, ככה ש... אני לא יודע מה יהיה שם, בינתיים זה לא מתקדם באף מקום, ואני נראה, עדיין לא אמרתי לא, עדיין לא אמרתי כן, בינינו דיברנו, היה שיחה מאוד מצוינת, אני לא יודע איפה זה יתפתח ואיפה זה ילך.
1: תגיד, נושא כזה של אירועים, מכיר את זה מהקריירה שלך?
0: תראה, אני זוכר עוד שג'ואני רוסו היה בנבחרת קרואטיה, אז הוא סיפר לי על האירועים האלה שיקבלו באחרי משחקים, שקיבלו וזה, אני חושב שאירועים הם כנראה שהגזימו עם הכמות. אירועי הזה שזה רק מים ומלח שאתה מקבל, זה לא, אתה לא מקבל איזה סמים. אתה יודע, היום בכדורגל אתה שותה דקסמול, ואם תופסים אותך אז אתה כאילו אתה מסומם. אתה יודע שלפעמים אומרים לקח סמים, אז מסתכלים כאילו שבן אדם באמת השתמש או משהו. זה רק דקסמול היה. ולפעמים אנחנו עושים את זה בתום לב. ואם אתה לא מבין את החוקים, לא זה, אתה יכול ליפול עם זה. אני זוכר שג'ואני רוסו דיבר, וזה מותר. על עד איזה כמות, אז איזה כמות, וזה, וכנראה הם שם הגזימו, או לא הגזימו, אני לא יודע מה, לא רוצה להשאיר אף אחד, אבל בהחלט אני חושב שבגלל הכרתי קצת אנשים, עשו את זה בתום לב, וזה לא עשו משהו ומשהו מקוון.
1: טוב, בואו דיברנו מספיק על דברים אחרים, בואו נדבר עליך, בואו נדבר על ההגעה שלך לישראל, בכלל כשחקן, אתה יודע, מצאת כאן בית, אפשר להגיד, משפחה, ובאמת, באמת הפכת לשם דבר בכדורגל הישראלי, ועשית איזשהו תהליך שלא, לא, לא, די חריג בנוף כאן. זאת אומרת, ששחקן מגיע מחול, עוד לפני החיבור לישראל, היהדות שגם מצאת, והיה לך.
0: כן, הגעתי
1: מירוסלביה.
0: מירוסלביה, אז, אתה יודע, גם, זו מדינה קומוניסטית שאתה פחות, אתה יודע, אם אתה יהודי, אתה קתולי, או פרוטסטנטי, או אתה יודע, לא ידענו שום דבר על מה שקורה למעלה עם אלוהים.

0: ככה שאתה יודע, אז באתי פה באמת לשמור על הכושר. סבתא שלי באה בחורף, אמרה, בוא נלך לישראל קצת, יש לנו משפחה, בוא, אמרתי לו, סבתא, אני חייב להתאמן, אז הסידרו לי את מכבי נתניה, התאמנתי, הם מאוד התלהבו ממני, אמרו, אתה יהודי? אמרו לי שכן, יהודי, שאימא שלי יהודיה, סבתא שלי יהודיה.
1: אתה לא מודע אבל הדברים האלה באמת, לדעת.
0: לא, שום דבר, אין לך תקשורת על ישראל, אתה יודע, לפעמים שאנחנו חיים פה וזה, ואומרים, איך הם לא יודעים, שם על ישראל אולי כותבים שתי מילים, או לא כותבים בכלל, ואף אחד לא יודע, ואתה לא יודע מה זה כדורגל פה. שבאתי לפה, אמרו לי, אתה יודע מי זה שלום תיקו? אמרתי, לא יודע מי זה שלום תיקו, לא יודע מי זה רונן גבי, יגאל מנחם, אז אמרתי לו, אני באתי מיוגוסלביה, כוכב אדום בלגרד, לקחו את הצ'מפיונס ליג עם פיקסי סטויקוביץ', דיאן סביצ'ביץ', אתה יודע, פרוסינצ'קי וכל השחקנים האלה. פתאום אני בא לפה והמגרשים לא מגרשים, זה חולות, אתה יודע, וזה. אבל היה לי אתגר, כן. חזרתי אחר כך באותו חורף, חזרתי חזרה ליוגוסלביה, לסיים את החוזה, והייתי עם... הם התקשרו אליי, הם כתבו לי מכתבים, בתקופה הזאת היו מכתבים, מאוד רצו שאני אבוא, ידעו שאני יכול להיות שחקן מוביל, והבטיחו לי, אמרו לי, אם אתה תבוא, אחרי 6 חודשים אתה בטוח, אתה תהיה נבחרת ישראל. הגעתי, חתמנו חוזה, תוך 4 חודשים הייתי בנבחרת ישראל, ושיחקתי שם ונשארתי. התחתנתי, ניתבתי, היה מלחמה ביוגוסלביה. ואח שלי קיבל כדור ברגל, הבאתי אותו גם פה, אז אבא ואמא הגיעו, ונשארנו פה, התאהבתי, ומאז אני חי פה.
1: איך אתה חווה, אנחנו הולכים, השיחה הזאת הולכת להרבה הרבה כיוונים, אבל אתה יודע, ישראל תחת מלחמה כל הזמן, גדלת באזור כזה שגם היה תמיד בסכסוכים, אתה מכיר את העסק הזה כבר?
0: לא, אני דווקא אני באתי מיוגוסלביה, שיוגוסלביה שקטה וטובה, ואבא שלי עבד, ואם אתה עובד במדינה קומוניסטית, אתה מסודר, ויש לך בית ויקנד, ויש לך בית בים, ואתה חי טוב. אתה צריך להיות מלומד בשביל להרוויח כסף בסדר גמור. בתקופה הזאת, אצל טיטו, המצב היה מצוין. ככה שאני לא הרגשתי שום סכסוך ושום... שום בלגן שם בסרביה. שהגעתי לפה, הגעתי כמו יהודי, אמרתי, מה אני עושה פה וזה? שכבר התחתנתי ונולדו לי ילדים, ידעתי שאני לא אגזור יותר לסרביה, ובניתי חיים פה. ככה שאני ישראלי יותר ממה שסרבי. אני הולך לשם, אני לא מכיר אף אחד, אני מסתובב רק למקומות, אתה יודע, איפה למדתי, אתה יודע, להתגעגע ולזכר בימים שהייתי צעיר, אבל זה לא אותו מקום, זה לא אותו אנשים, זה משהו אחר לגמרי, ככה שאני ישראלי כל דבר.
1: אתה מרגיש אבל קצת אוף מוזר, זה פגע בך לפעמים בקריירה? אנשים הסתכלו עליך שונה, זלזלו בך אולי?
0: אין ספק שאתה יודע שאני נפצעתי, ואתה יודע שאתה כבר, אתה לא סחורה חמה, או אתה יודע שאתה לא כבר, אתה יכול לתרום מה שאתה יכול, מזיזים אותך הצידה, ואז אתה צריך להילחם על המקום שלך. זה ככה, זה בחיים, אתה יודע. אותו דבר עכשיו, אתה יודע, שאתה בא ואתה הופך להיות לא מעניין, אתה יודע, אתה רואה את האנשים פתאום מתרחקים ממך וזה, אבל זה בסדר גמור, אני כבר בגיל שזה לא מזיז לי ואני לא צריך לדאוג, אבל בהחלט, היו לי תקופות פחות טובות, שפרשתי מכדורגל, כל מיני עבודות מזדמנות שהייתי צריך לעשות, לקום בלילה, לעבוד בלילה, אתה יודע, לקום מוקדם בבוקר, ככה שאתה יודע, ללחם על החיים שלך ולראות איפה אתה. ואז שהבנתי שאני רוצה להיות בכדורגל, כן, הסתכלו אליי כמו אוף מוזר, או תשמע, זה יכול, אתה יודע, לקחת לנו משרה, הוא יכול עכשיו להיות מאמן במקומנו וזה, והוא לא מאמן, הוא, אתה יודע, כל מיני, אתה יודע, הוא לא יכול לעשות שום דבר, ונלחמתי, כן, נלחמתי על החיים. ורציתי ללמוד כדורגל, ראיתי שפה יש אנשי מקצוע במחלקת נוער פחות טובים, וידעתי שאם אני ללמד ואני מביא להם משהו חדש פה, וזה אני יכול לפרוץ. ואז הכרתי את רוני לוי.
1: רוני לוי, מכבי חיפה.
0: כן, שהתחלנו ביחד, אתה יודע, הוא מאוד היה מעניין אותו לראות איך אני עובד. בצורה הזאת הוא קיבל מכבי חיפה נוער, התייעצנו אני והוא, אני הייתי עוזר מאמן של מכבי נתניה, התייעצנו איך עובדים, מה עושים, מה פה, אהבנו אחד לשני, אהבנו לעבוד ביחד וזה, ואז שהוא קיבל את מכבי חיפה בבוגרים,

0: קח אותי איתי, הייתי 5 שנים איתו, לקחנו 3 אליפויות, רבע גמר אירופאי, היה לנו תקופה מאוד טובה במכבי חיפה.
1: איך באמת הקשר שלכם עכשיו? מה הוא מייעץ לך?
0: הוא בסדר גמור, אתה יודע, הוא עכשיו בעבודות שלו, אתה יודע, אני בעבודות שלי וזה, אני מאוד מרוצה. מה שהוא עושה בהפועל חיפה עכשיו במכבי נתניה, אני חושב שהוא בנה את הקבוצה, הוא רוצה להתחזק עם עוד כמה שחקנים, ואני חושב שהוא כן צריך להתחזק. בגלל הליגה השנה הזאת, אני חושב שהיא יותר מעניינת משנה שעברה, ויותר... אני רואה איפה משחקים, איך משחקים, איך קבוצות מסודרות, ככה שגם ציפיות שלו הן ציפיות מאוד גדולות, גם מיועדים וגם מבעל הבית שלהם, ככה שהוא יודע את זה, והוא יודע שהוא חייב להביא אותם לפלייאוף עליון וזה, ואני מקווה מאוד בשבילו שיצליח.
1: אתה יודע, יש הרבה שיתופי פעולה, כמובן, של חיים רוני לוי, כמובן, של חיים שי ברדה. זה לא אופייני בכדורגל הישראלי, זה נראה שאתה מגיע הרבה פעמים בצורה שונה, עם מנטליות שונה.
0: תראה, בדיוק מה שאמרת, אתה יודע, לפעמים אנחנו, אתה יודע, אנחנו מסתכלים על הליגה האנגלית, אתה יודע, אני זוכר, אתה יודע, שהיה איזה פורטוגלי שהיה עם פרגוסון. ראיתי עכשיו סרט של הפרגוסון, היה, אני לא יודע, שכחתי שם שלו, היה עוזר שלו, ופתאום הוא קיבל ריאל מדריד. פתאום מוריניו אין לו עבודה, פתאום, אתה יודע, בנפיקה, פתאום מקבל ריאל מדריד. זאת אומרת, אתה יודע, ארטטה, שהיה עוזר מאמן של פפ גוורדיולה, פתאום הוא הולך לבד ולוקח אליפות שזה. אני חושב שפה אין לנו שם. יש לנו שם כמו עוזר מאמן. אז הרבה אנשים הם לא רוצים לשמוע על זה. ובלבט הם גם לא רוצים לשלם על העוזר מאמן. מאמן כושר, זה משכורות מאוד נמוכות. עדיין אנחנו לא מבינים מה זה צוות. אני חושב שבזמן אחרון, בשנים האחרונות, קצת, אתה יודע, אנחנו יודעים על
1: האנליסט. יש יותר קרדיט לצוות.
0: אתה יודע, הייתי בבית ירושלים אנליסט, לא, שיעבוד מהבית, אתה יודע, להביא אנליסט, להביא את העוד עוזר, ואתה יודע, שתי עוזרים, זה כאילו, מה אתה רוצה מאיתנו? היום יש, אתה יודע, מאמנים לביטות עונשין וקרנות, ואתה יודע, יש 3 עוזרי מאמנים, אתה יודע, והיום אתה צריך לתת לדעת לשחקנים כלים, להתמודד עם כל הלחץ ומה יש להם. ודבר שני, אתה יודע, שאתה לא יכול היום לעבוד רק עם מאמן, אתה צריך באמת עוזרים, אתה צריך בעוד... המאמנים צריכים להתעסק גם עם תקשורת וגם לראות אימונים וגם לדבר עם שחקנים, ככה שבקטע הזה אנחנו באמת יכולים להתקדם. ומי שעשה את זה ראשון, ואני חושב שהוא שינה את הקצת כדורגל שלנו, זה ג'ורדי קרויף במכבי תל אביב, שהביא את הכל, אתה יודע, המאמנים הזה, פתאום היינו בהלם, ואמרנו מה הוא עושה, ופתאום ראינו שהוא רצה להביא את איזה אירופה אלינו. ואני מאוד מקווה שבקטע הזה, בגלל אני היום מדבר עם בלבטים, שאתה מדבר עם איזה עוזר, לא, אין לי, אל תביא אותו, אני, יש לי איזה עוזר, מאמן כושר, לא, לא צריך זה, יש לי איזה מישהו יותר זול.
1: כן.
0: עדיין אנחנו לא מבינים שאתה לא צריך לשלם מסכורת מאוד גבוהה למאמנים אלה לצוות, ומצוות אתה יכול לעשות שחקנים, אתה יכול למכור שחקנים, אתה יכול להרוויח כסף, ועדיין אנחנו לא שם.
1: כן.
0: בקבוצות בינוניות. אתה יודע, אני מאמין שאתה יודע, קבוצות גדולות, הם עובדים בצורה אחרת.
1: יצא לך, הזכרת הרבה פעמים את בעלי הבית בכדורגל הישראלי, עבדת תחת טביב, איזי שרצקי, סעיד בסול עכשיו בתחנה האחרונה, אבו יונס, כמה בעלי בית מאוד דומיננטי, מה שנקרא. איך מערכת היחסים שלך הייתה איתם? זאת אומרת, נתת להתערב, או שהיו חילוקי דעות?
0: תראה, אצלי אף אחד לא מתערב, בגלל, יש איזה, אתה יודע, הם רואים אותי איך אני עובד וזה, זה פחות. אני כל הזמן, אני אמרתי, גם שעבדתי עם אלי תביב בהתחלה, אני, אין לי בעיה לדבר עם בעל הבית. בעל הבית יכול להגיד מה שהוא רוצה ואיך שהוא רוצה. בסופו של דבר, דבר זה משרה שלי. אני צריך, אתה יודע, לדעת, להחליט בסופו של דבר, אם אני לא מחליט טוב, אני אלך הביתה. ואם אני מחליט, כמו שהוא אמר, אתה יודע, ואני מפסיד את המשחק, אני, עוד פעם אני אלך הביתה. הוא לא יגיד בתקשורת, אני טעיתי, אני אמרתי למאמן מה לעשות ואיך לעשות, וזה לא, זה לא, זה לא, זה לא נכון. למשל, סתם דוגמה, הייתי אצל חוגג, או שנה שנייה, הוא הכתים שחקנים. אז הוא הכתים שחקנים, באמת שחקנים מצוינים, אבל לא יכולים לשחק ביחד. כמו, אתה יודע, ג'ובאני רוסו, ברקוביץ' ונימני,
1: כן.
0: אתה יודע שהיה התרסקות גדולה של 3 שחקנים נהדרים,

0: וכולם, ודיברו על זה ולא סיכו ביחד, כמו שקריסטיאנו רונלדו ומסי לא יכולים לשחק ביחד, בקבוצה אחת, ולפעמים בלבטים יש להם איזה חלון, יאללה בוא להביא את השם הזה, שם הזה, שבאתי לקדנציה שנייה אצל חוגג, בהחלט לא יכלתי לאמן. לא יכלתי לאמן, הייתי צריך 5 כדורים במגרש, שחקנים מצוינים, אבל לא, זה לא קבוצה. בסופו של דבר אתה צריך לדעת לבנות קבוצה, ודיברנו לפני התוכנית על השי ברדה, איך הוא יודע לבנות קבוצה, על הסילבא שבנה קבוצה לא רע עכשיו, וזה אחד הדברים, אתה יודע, מאמן מחולק לכמה דברים. לא רק להיות טקטיקן טוב או זה, הוא צריך גם אישיות. עבדתי עם ארבעם גרנט, שידע מאוד לדבר עם שחקנים, עבדתי עם רוני לוי, שהוא היה מאוד נוחשה עם שחקנים, עבדתי עם הרבה אנשים. כך שאתה, כמו מאמן, אתה צריך להיות באמת לדעת, לגעת בכל דבר. אתה יודע, קלופ אומר פעם אחת, אומר, אני לא צריך לדעת, אני לא צריך להיות ספץ בכל דבר. אני צריך לדעת הרבה דברים, אבל אני צריך להביא אנשים נכונים, ושידעו יותר ממני, שאנחנו נהיה צוות כן. יותר טוב.
1: מה השתבש בבני ריינה בתחנה האחרונה, אתה יודע, בהקשר הזה של בניית סגל, וגם דיברת על בעל הבית שמדבר בתקשורת?
0: תראה, מה שקרה בזה באמת היה כוונה טובה, באנו בכוונה טובה, התחלפו שם הרבה שחקנים, עזבו, וכנראה סאול רצה לעשות, אתה יודע, הכל, אתה יודע, וריפרש ולעשות הכל מחדש, ודיברנו, אתה יודע, גם אבו פרחי היה סגור, ואלטמן וגנם, וחוגי דיברנו איתו, וחדידה, והרבה שחקנים, וקוסטה שהלך לפולטרק, פתאום ראיתי שאנחנו יכולים להביא, ורצינו, אתה יודע, ללכת לכיוונים אחרים. לא פגענו עם שחקנים, עד מחזור שישי, שיחקנו בלי חלוץ, בגבי הטוטו כבר היה לנו כמה תוצאות טובות, אבל אמרתי להם שכל 3 ימים אתה משחק עם אותו שחקנים, שחקנים יפצעו, וספר באמת נפצע, ונהדר שם הרבה, הרבה, הרבה חודשים, ככה שזה גם פגענו בסגל, לא בנוי טוב, לא פגענו עם כמה שחקנים בהגנה, לא הבאנו שחקנים טובים, וכל שרציתי לסדר שם דברים, אולי קצת חוסר סבלנות, דברים מסוימים שבעל הבית רצה, להעיר אותם בשבע בבוקר אחרי הפסדים, לעשות אימונים, מאוד לא אהבתי.
1: זה הקו אדום מבחינתך?
0: אי אפשר לעבוד, גם לא השתתפתי באימונים האלה, אמרתי לי, לא מרגיש טוב, אני לא בא לאימון, ככה שאתה יודע, על הדברים האלה אנחנו לא יכולים, אתה יודע, לא יכולים לתת לבעל הבית, אתה יודע, לעשות כל דבר, אתה יודע, אתה יכול לבוא ולהגיד תודה רבה, ביי להתראות, תפטר אותי, אתה יודע, אבל כשאתה מגיע לחדר הלבשה ואתה לוקח את הסמכות ממאמן ושחקנים מסתכלים אליך כאילו מי אתה, אתה יודע, אתה פחות, שחקנים יודעים, שחקנים מרגישים, שחקנים גם לא פריירים, שחקנים יודעים מתי אתה חלש, מתי אתה לא חלש, ואתה צריך באמת להרזיק מעצמך, ופה לפעמים בלבטים, אתה יודע, מתבלבלים, ואתה יודע, נכנסים לכל מיני מקומות, ויש מאמנים שמרשים. משים עצמם, בגלל רוצים לשמור על הפנסה שלהם, וזה, אבל אצלי זה פחות עובד.
1: אני רוצה להחזיר אותך לביתר ירושלים, הזכרת, היית שם 2 קדנציות יחד עם שי, איך זה לאמן בביתר ירושלים במועדון כזה?
0: זה היה חוויה, אתה יודע, אני קיבלתי טלפון מאלי תביב, אתה יודע, אחרי ביתר תל אביב רמלה, באיזה מקום שהוא לא אהב מה ש... גיא לוי אמר משהו בתקשורת, ופתאום הוא חיפש את המאמן צעיר, ואיזה סוכן אמר לו מה אתה חושב על סלובודן דראפיץ', והוא קפץ על המציאה הזאת, התקשר אליי באותו רגע. כשקיבלתי טלפון ממנו איזה, אמרתי לאשתי, מחר בבוקר יש לי פגישה עם אלי תביב. הלכתי אליו ב-10 בבוקר, סגרתי תוך 10 דקות, הוא הלך לשירותים, התקשר בטוח לאיזה תקשורת וזה, בגלל אחרי... דקה וחצי, פתאום כל הטלפון שלי מפוצץ מהודעות, שסגרתי ביתר ירושלים, והשתנו לי חיים. אתה יודע, להגיע לביתר ירושלים זה היה חוויה, וכל קרה מהר, בגלל תוך שבועיים היינו צריכים להיות באירופה, היית צריך לבנות קבוצה, בגלל עזבו גם איזה 12 שחקנים באותו תקופה, ופתחנו עולה לא טוב, טוב. וזה פה אנחנו מדברים על המאמן. שבאתי לאלי תביב אחרי איזה מחזור רביעי ששיחקנו 4 טקו הבאנו ואתה יודע, לא רצו לראות אותי שם, אתה יודע, והייתי צריך לעשות הרבה דברים, אתה יודע, אחרי הקלעים, אתה יודע, להביא את האוהדים אליי, לראות שאני לא באתי פה,

0: אתה יודע, באמת רוצה להילחם על המשחק טוב לקבוצה, למען הקבוצה, להתפרנס בכבוד, אתה יודע, להצליח וזה. ואז באתי לאלי תביא ואמרתי לו, תשמע, אני חייב פה כמה שחקנים. הוא אומר, לא, אמרתי לו, אני רוצה לעזוב. הוא אומר לי, אתה לא עוזב באף מקום, אנחנו ביחד וזה. אמרתי, אם אנחנו ביחד, אתה צריך להביא לי 4 שחקנים. הוא אומר, אמרתי, חסוס רועד הבלם, דן אייבינדר במכבי תל אביב, אני רוצה שכטר, אני רוצה רוקביצה. ואז דוד קלנטיס, הכנסתי אותו להרכב. והוא אומר לי, יש לך. הוא אומר, תשחרר כמה שחקנים, שחררו כמה שחקנים, הבאתי 4 שחקנים. איך שהבאנו את 4 שחקנים, קבוצה השתנה.
1: כל השתנה.
0: כל השתנה. וזה מה שאני רוצה להסביר לבלבטים. לפעמים אנחנו מבינים יותר טוב ממנו. מה אנחנו? אתה יודע, לנהל את הקבוצה ממיימי, או אנשים אחרים, בלבטים אחרים, שאתה יום-יום עם שחקנים, אתה יודע, באמת אינטראקציה, אתה יודע, שחקנים. לפעמים אתה יודע איך אתה מרזיק אותו בחדר הלבשה, על הספסל, איך הוא קם מהספסל. יום יום, איך אתה מדבר איתו, מה טוב, מה לא טוב. אתה יודע, לפעמים אתה יכול להיות שחקן מצוין, אבל הוא סרטן לקבוצה, ואתה לא יכול להתקדם איתו. ובצד שני, בעל הבית אומר, הוא מאמן חלש, הוא לא יכול להרזיק את השחקנים. אתה יודע, כל הזמן אמרו לי, אני אביא לך זה, אתה הסתדרת עם ערן לוי, ערן לוי, ערן לוי. אתה תסתדר עם זה וזה וזה, כמו חוגג שחשב שאני אסתדר עם 5 שחקנים, ששחקנים עוד פעם מצוינים, אבל מאוד קשה לאמן אותם ביחד, מאוד קשה לעשות קבוצה. אני שבאתי לערן לוי, ערן לוי היה אחד. לא הבאתי אף אחד שהוא מרוויח יותר ממנו, וידעתי בדיוק מה לא אוהב וכן אוהב. וידעתי להרזיק אותו באמת ברמה שהוא יהיה שחקן קבוצה. הפכתי אותו להיות קפטן של קבוצה, מנהיג של קבוצה. הוא ידע בדיוק איפה אני ואיפה הוא. ידענו בדיוק איך אנחנו מדברים עם אחד עם השני. ואם הייתי מביא עוד שחקן כזה בקבוצה, זה לא היה טוב. ככה שאנחנו צריכים לדעת, לבנות קבוצה, וזה מה שקרה בבית ירושלים, שאפנו קדימה, וזה, ואחר כך בניקו קבוצה עם דיה סבא, ואירן לוי, ושון ויצמן, ואלי מוחמד, וגבי קניקוסקי, וכל הפטוס בצ'יראי, וכל התקופה הזאת במכבי נתניה, ובהחלט 5 שונות פנטסטיות מבית ירושלים, גם בבית תל אביב נהננו מאוד שנתיים.
1: אז באמת, אתה באיזשהו מקום מאוד גבוה בקריירה, מקשים חלומות. כן. אני רוצה לשאול אותך גם על עוד קבוצה גדולה שאתה מאמן, הפועל תל אביב. אתה מרגיש שדווקא הסיום הצורם בהפועל תל אביב קצת, מה שנקרא, לוקח אותך הצידה מכל הסיפור הזה של לאמן קבוצות גדולות, כי היית שם ועשית את זה.
0: תראה, אחרי הפועל תל אביב לקחתי סכנין, עלינו לפלי אוף עליון ומחרנו 3 שחקנים, שסכנין הרבה שנים לא היו בפלי אוף עליון ולא מכרו שחקנים וזה. הפועל תל אביב היה משהו אחר. באמת חיכיתי להפועל תל אביב, ובוקסה דיבר איתי, ושקובי רפואה הלך, התוכניות היו אחרות לגמרי.
1: חודש ספטמבר.
0: תראה, אני אגיד
1: לך משהו. זה אחרי סגירת חלון.
0: דיברנו עכשיו על איזה קבוצה, ואמרנו, אתה יודע, פתאום בא מאמן, והוא צריך להסתכסך עם הרבה שחקנים, אתה יודע, לשלוח אותו מביתה. שם היה להם 15 שחקנים בנבחרת צעירה, לבקין, אתה יודע, כל השחקנים טובים, ושמאוד רצינו לקדם אותם. ויוס כל מיני שחקנים ותיקים שכן, אנחנו היינו צריכים להזיז אותם משם. ככה שהתוכנית שלי ובוקסה היו להגיע עד ינואר, ידעו שלא פגעו עם זרים, אמרו סלובו, אתה עד ינואר אתה פה, אתה מסדר את הקבוצה, תיקח כמה שנקודות יותר, בינואר אנחנו מסדרים את הקבוצה, אנחנו נשחרר את השחקנים, ואנחנו ממשיכים הלאה, אנחנו נביא זרים וזה, ומאוד אימנתי בשחקנים צעירים, וידעתי שאם אנחנו נפגע עם כמה שחקנים, היה גנם שם, היה לייב שם, היה הרבה, גולפינגר היה מגן שמאל, היה לפקין היה בלם, שחקנים צעירים,
1: זאת אומרת, תפתח לך עד ינואר,
0: וזה אמרתי,
1: ואז תקבל חיזוק.
0: וואו, התמונה הייתה פנטסטית. פנטסטית. בהחלט, אתה יודע, ניסינו, אתה יודע, לקחנו, לא שיחקנו כדורגל טוב, אבל באמת ניסינו, אתה יודע, מכל הבלגן. כבר הודענו לשחקנים ותיקים שהם עוזבים בינואר. וכשאתה מודיע שחקנים ותיקים, חדר הלבשה מתחיל לראות קצת, אתה יודע, שחקנים צעירים לא יכולים להרזיק את החדר הלבשה, וראיתי שם שאני כבר נכנס, אבל ההבטחה היה שעד יענון אנחנו נשחרר אותם, נביא שחקנים צעירים. אתה יודע, לפעמים אתה לא פותח את העונה כמו שצריך, כמו בבית ירושלים לא פתחתי ולא רצו לראות אותי שם, ואחר כך הייתי הכי אהוב והכי טוב,

0: והכל הלך לטוב. אותו דבר, אמרתי, אני פה נותן למען המועדון, אני יודע שאני אקבל את הבוז מאוהדים, שאנחנו הולכים לאיזה כיוונים, שלא יהיה משחק אטרקטיבי וטוב, אבל כשאנחנו נבנה את הקבוצה, אנחנו נהיה שם. מה קרה? בינואר, בא בעל הבית חדש, קנו את הקבוצה לעונה הבאה, באתי להנהלה הקודמת, אמרתי, אוקיי, מה אנחנו? אנחנו צריכים להתחזק. הוא אומר, מה להתחזק? קבוצה לא שלנו, אנחנו לא שופקים עכשיו כסף פה על החיזוק. אז אמרתי, מה עושים? הוא אומר, תערבב את הקלפים. אמרתי, מה לערבב את הקלפים? כל הסכנים שהודעתי להם, שהם כבר לא נמצאים בקבוצה,
1: מחזיר אותם.
0: מחזיר אותם חזרה, לערבב אותם, וזה כבר שם היה, אתה יודע, היחסים שלי איתם לא היו טובים. אמרתי, תודה רבה. אני עוזב, עזבתי בלי משכורת, פיצוי, שום דבר. ראיתי גם בוקס עזב בתקופה הזאת. אמרתי להם, תודה רבה, זה לא הולך ככה, והלכתי הביתה. ומאוד מאוד מאוד עצוב לי, בגלל באמת חשבתי שעם מועדים של הפועל תל אביב וזה, מה שעשיתי עם ביתר ומכבי נתניה, אני יכול לעשות גם איתם, אבל היה, לא היה חוסר סבלנות, היה יותר, היה מילה מול מילה, והתקדמו כמה דברים, אתה יודע, בחיים אתה צריך, אתה יודע, גם מזל, אתה יודע, אתה יודע, ללכת ימינה או שמאלה, זה קורה לך משהו שאתה הולך ימינה, קורה לך משהו וזה, והלכתי כנראה ישר, והלכתי למקום איפה לא הצלחתי.
1: אז באיזשהו מקום אתה היית פנים של כישלון בהפועל תל אביב, שהתעצם גם עם ההפסד לבאר שבע, 6-0?
0: כן, כן.
1: אבל מאחורי הקלעים אתה אומר, זה אמור להיות אחרת.
0: אחרי הקלעים אף אחד לא יודע מה קרה. זה כולם, אתה יודע, בסופו של דבר, אתה יודע שהעוגה, אתה יודע שלמה, אתה יודע, אתה מסתכל על העוגה, אתה לא מסתכל איך עשו את העוגה הזאת, אותו דבר. אז אנחנו בשבת הגענו, קיבלנו 6, הרגשתי ששם גם סכנים קצת פחות רצו ורצו, וזה היה כבר התרסקות, שכבר אנרגיות שלי, והבנו שאנחנו לא משדרים אותו גל, בדיוק תקופה הזאת. אתה יודע, בתקופות האלה, אתה יודע, אתה יכול לדעת, אולי הבלבטים כבר מדברים עם שחקנים, שחקנים מדברים עם בלבטים, זה עולם מורכב, זה לא רק, אתה יודע, מה אני מאמן אומר, שחקנים מדברים עיתונאים, שחקנים מדברים עם בלבטים, שחקנים, אתה יודע, יודעים לא להוביל, יש שחקנים עתיקים שיודעים להוביל את הקריירה שלהם דרך התקשורת, ודרך הדברים מסוימים. ככה שבתקופה הזאת, כן, קיבלתי אז בראש, ומבר שבע, הרגשתי שקבוצה כבר לא שלי. אתה מרגיש שחדר הלבשה לא שלי. כל הזמן אמרתי, אתה צריך לפטר את המאמן שהוא מאמן חדר הלבשה. לא חיכיתי שיפטרו אותי, התפטרתי לבד, בגלל ידעתי שזה לא טוב לי ולא טוב להפועל תל אביב.
1: אתה נורא בודד בתקופות כאלה, נכון? בתקופות של משברים, אתה מרגיש באמת שכל החצים כלפיך.
0: בהצלחה, יש הרבה חברים, ושאתה מפסיד, אתה יודע, אף אחד לא לידך, אף אחד לא רוצה להיות ליד לוזרים וזה, אז זה באמת אנשים מאוד קרובים, אז המשפחה שלך שם בשבילך, ואתה צריך לדעת להתמודד עם זה, להיות חזק ולהמשיך הלאה.
1: אמרת את המילה האחרונה בקבוצות הגדולות בישראל, אתה עוד שואף לחזור לשם?
0: תראה, הכל תלוי אתה יודע, בלבטים, אתה יודע, הייתי מאומה להיות, אתה יודע, להיות בחיפה או בבאר שבע.
1: עכשיו, בקיץ הנוכחי עוזר של ברק בכר ומכבי
0: חיפה. כן, דיברתי טלפון עם רפאלו, ובאמת רצינו לעשות איזה שותף, בדיוק מה שדיברנו על הקטע של, אתה יודע, באנגליה, שיש לך מנהל, יש לך את המאמן, אתה יודע, אז לא ידענו איך לאכול את זה, מה, אתה תהיה עוזר מאמן של ברק בחר, דיברתי עם ברק בחר, הוא הגיע אליי הביתה, באמת דיברנו והיה נחמד ודברים האלה, אבל הבנו שם ש, אתה יודע, הוא צריך את העוזרים יותר צעירים, לא ידענו לחבר את זה. אמרתי לו, תשמע, אנחנו שיחקנו אחד נגד השני וזה, אמרתי לו, בוא באמת להיות ביחד ולעשות את זה. אתה יודע, לפרק את הליגה, לעזור אחד לשני, יש לנו, אתה יודע, מוחות, אנחנו כבר הרבה שנים, אתה באת מכוכב אדום ברגלד, היית בבאר שבע, חיפה, אליפויות, אני, היה לי תקופות טובות בו זה, אבל לא ידענו איך לסדר את זה. אולי קצת אגו, אולי קצת, אתה יודע, הדברים האלה, מה, סלובודן דראפיץ' עוזר מאמן, לא עוזר מאמן, מה הוא יעשה, מה אני אגיד לו לעשות במחשב, לך לפה, לך לשם, אתה יודע, קצת, אתה יודע, מאמן רוצה איזה דם אולי יותר צעיר, ואז הגיע בחור צעיר מרטינס, קוראים לו, וזה, שהם בחרו לקחת אותו, אני חושב שהוא מקצוע מעולה,

0: ולא הצלחנו לבנות איזה צוות כמו שצריך. לא ידענו איך לעשות את זה. תודה רבה, לחצנו את הידיים, וכל אחד הלך לדרכו.
1: הזכרת קודם את אנגליה, אתה יודע, לפני שנתיים הייתה איזושהי אפיזודה בתקשורת, השם שלך כמועמד לאמן את ברייטון, היה מהמובילים בסוכנויות האימורים באנגליה. ספר קצת באמת על, על הרגעים האלה, עד כמה זה היה קרוב?
0: אני וברם, ברם איש...
1: בירם קיאל.
0: בירם קיאל.
1: אקס ברייטון, עבדתם
0: ברייטון,
1: ביחד.
0: אקס ברייטון, עבדנו ביחד בסכנין, איש מקצוע מעולה, הוא עובד עכשיו בהתאגדות לכדורגל, הוא עוזר של בוני גינסבורג, ושם הוא עושה עבודה נהדרת, אני שומע הרבה פידבקים עליו, אני חושב שזה דבר הבא, איש חכם, יודע לעבוד וחרוץ מאוד ומבין בכדורגל. הוא אומר לי, בוא נלך לברייטון. בתקופה הזאת אני מאוד אהבתי את דזרבי, העבודה שלו בברייטון, איך הוא שינה קצת כל הנעת כדור, גם פפ גוורדיולה אמר שהוא אחד המאמנים טובים בעולם, ואמרנו, בוא נלך לברייטון. בתקופה הזאת ידענו שדזרבי הולך לכפר מרסל, שעוזב את ברייטון, והם חיפשו את המאמן. אנחנו באנו לברייטון, שם של ברם קיאל שם, רק תמונות שלו, הוא היה קפטן של ברייטון, בעל הבית של ברייטון, מכיר אותו, הרבה שחקנים שמשחקים היום גם שיחקו ביחד איתו, צעירים וזה, והיינו ביציע כבוד, ביציע כבוד, בא בעל הבית, בא ברם קיאל, אומר הנה בעל הבית, לחסנו את הידיים וזה. פתאום אנשים שואלים, מי זה, מי זה, מי זה? הוא אומר, זה מאמן ישראל. עכשיו, קלטו כנראה, הוא בעל הבית יהודי, בא מישראל, ברם קיאל, מה הוא מאמן בישראל, הוא יכול להיות שהוא יהיה מועמד הבא. בגלל, אצלו אין דבר עם איזה מדינה אתה בא. הוא יש לו את איזה סקאוטינג שלו, יש לו סקאוטינג שלו שבודקים שחקנים בכל העולם. אני חושב שגם חלילי הוא שחקן שלו. בגלל הקבוצה של החלילי בבלגיה, זה קבוצה של ברייטון, כן. שבא אותו בעל הבית.
1: סן ז'ילואז'.
0: אז הוא קנה אותו מזה ושם אותו בקבוצה הזאת, וזה, כנראה אנשים ראו אותו, הנה מועמד הבא, הכניסו אותי שם, שאני לא יודע, שאני אהיה מאמן ברייטון, פתאום באיזשהו שלב, אני מסתכל שאני במקום ראשון, אני מוביל שם באימורים, יש שם הרבה אימורים של מי יהיה מאמן הבא וזה, ופתאום אני ראיתי יום אחד שאני במקום שני, ופתאום הייתי במקום ראשון, שאני מועמד לברייטון, צחקנו, אתה יודע בזה, אבל זה כמו שאומרים, תקשורת ואנשים שלא יודעים מה הולך.
1: אבל זה לא הפשיל למשהו, לא דיברו איתך באמת מהקבוצה.
0: לא, לא, לא, אף אחד לא דיבר איתי. היה לנו תקופה מאוד טובה שם, ראינו את האימונים, דיברנו עם אנשים, התקבלנו בצורה יפה, ראו אותי, אנשים כנראה הולך, שפוגש את זה, פוגש את זה, רואה את הדברים, כנראה פרשנו את זה במקום אחר. הלוואי שיכלתי להיות בברייטון, תומר חמד עכשיו מאוד התקדם שם וזה, ואני מקווה מאוד בשבילם להיות שם, בגלל זה עולם אחר לגמרי.
1: הזכרת קודם את בירם, אתה יודע, יש פער מאוד גדול בין ליגיונרים שהצליחו בחול, איך הם נתפסים נגיד בסרביה או באנגליה, ואיך הם נתפסים כאן בישראל, בגלל הריחוק, בגלל הזמן שהם לא היו כאן. למה הוא לא בתפקיד יותר מרכזי אולי בכדורגל הישראלי? מה אתה מייעד לו?
0: תראה, קודם כל הוא לא רוצה להיות מאמן, הוא רוצה להיות בספורט דירקטור. פה במדינה שלנו עדיין אנחנו לא קולטים מה זה ספורט דירקטור. יכול להיות שגם בלבטים, אני מכיר את הבלבטים, כמו שאמרת, עברת הרבה בלבטים, הם רוצים להיות ספורט דירקטורים פה בכדורגל שלנו, הם לא רוצים להביא איזה מישהו, אתה יודע, מעליהם, שאתה יודע, הם יושבים בצד, שמים כסף, והוא צריך להחליט על ההחלטות מסוימות. הוא באמת, באמת, הוא רצה לעשות משהו, אתה יודע, מעבר להיות מאמן. אתה יודע, הוא גם לומד, והוא גם לומד באנגליה, דרך זום שם, מאוד, מאוד מרזיקים ממנו, ככה שהוא עם דיפלומה הזאת, הוא יכול לעבוד באנגליה איפה שהוא רוצה. יש לו ילדים קטנים, הוא רוצה להישאר פה, והוא מצא עכשיו עבודה טובה בהתאגדות לכדורגל, הוא משפיע שם, הם בנו עכשיו עוד איזה מגרש, עוד איזה אקדמיה, הוא רוצה לקחת מגזר ערבי שם במקומות יותר טובים. הוא גם עכשיו היה עם בנאדו בסרביה, עשו הצלחה נדירה, 3 ניצחונות, אני יודע מה הוא עושה, אני מדבר איתו, אני מבקר שם בהתאגדות לכדורגל, אני חושב שהוא מאוד מבורך שם. אבל פה אצלנו עדיין אין לנו את הידע הזה, מה ספורט דירקטור צריך לעשות, איך צריך לעשות. עדיין אנחנו צריכים להשתפר בדברים האלה ולהזיק את האנשים שמבינים בכדורגל, כמו ליאור רפאל, כמו ברם, כמו אנשים אחרים.

0: שצריכים לה, אתה יודע, כמו ג'ורדי שהיה במכבי תל אביב.
1: שם שעוד לא הזכרת.
0: כמו אלמוג כהן שהיה ב...
1: זה בדיוק השם שרציתי עכשיו לשאול אותך עליו. קודם כל שיחק תחתיך מכבי נתניה.
0: כן,
1: אם הייתי. בהמשך, אתה יודע, הפך להיות חלק בהסתרה המקצועית, מתגלה כמוח כדורגל די מבריק בכדורגל שלנו, והקיץ מקבל החלטה לרדת פתאום לקווים מהעמדה של המנהל המקצועי. כשאתה מסתכל על זה מהצד, זה חבל לך? באיזשהו מקום, תראה, איך אתה רואה את זה?
0: אני אגיד לך משהו. איש מדהים, איש מקצוע מעולה, הוא לקחת משהו מגרמניה, אתה יודע. לקחת איזה סגנון משחק, שהיום גם, אני אומר, קוג'וק משחק באותו סגנון. יש היום שלוש קבוצות שמשחקות פחות או יותר אותו סגנון, זה אלמוג כהן, קוג'וק ושי ברדה. שמגן לוחץ מגן, יש איזו שיטה מסוימת שהם לוחצים בצורה אחרת.
1: כולם עברו בנתניה.
0: גם, כן, כולם עבדו בנתניה. גם אני בתקופה הזאת, בתקופה מסוימת, שיחקתי את השיטה הזאת. הוא הביא את זה ממאמן שלו שהיה בגרמניה, אינגלשטאט, אני חושב, והצליח לו מאוד, מאוד חרוץ, מאוד לומד, מאוד יודע מה הוא רוצה לעשות, ואז הוא בא למכבי נתניה, ועד היום אייל סגל אומר, זו טעות אחת הגדולה ששחררתי את אלמוג כהן וקוג'וק ממכבי נתניה בתקופה הזאת, ככה שהוא הלך לבית ירושלים, עשה עבודה נהדרת, אני לא יודע מה היה שם, אני לא יודע מה היה שם באמת בין ברק יצחקי ואלמוג כהן, על הנייר הכל תפקד כמו שצריך, אבל הוא צריך לדעת, להיות מנהל מקצועי ולהיות מאמן זה שתי דברים אחרים. אתה שם יותר קרוב לשחקנים, אתה צריך לאמן אותם, אתה צריך בכל רגע להיות שם בשבילם, אתה יודע, לא איתם. זה מבחן בשבילו. אני חושב שהוא בחור מאוד חכם, יודע מה לעשות. גם בית ירושלים עשו הרבה שינויים שנה. אתה יודע, גם הביאו כמה שחקנים, מבחן בשבילו. אבל אני מאמין שבשיטה שלו ואיך הוא עובד איתם ומה הוא רוצה לעשות, שהוא יעשה עבודה טובה. השאלה שם שועה והצילי. שועה הצילי, איך הוא יצליח? אני חושב שאלמוג וברק יצחקי טיפלו בהם טוב שנה שעברה, ואני חושב שברק יצחקי בתקופה הזאת היה לו מילה טובה מול השועה והצילי. והשנה הזאת הוא צריך להתמודד לבד, לראות איך הוא פותר את הבעיה הזאת, ואני מקווה מאוד, בגלל הוא מאוד ישיר. מאוד ישיר. הוא מאמן מחול, גרמני, שהוא בא, אנחנו עובדים שלוש פעמים ביום, אנחנו עובדים ככה, זה שיטה ככה וככה, מי שכן רוצה, לא רוצה, הוא יכול להתקדם הלאה, אני ממשיך.
1: אבל עושה רושם שיש מגמה, שמביאים יותר דברים מחול, אתה גם עשית את זה.
0: זה כן, כן, אנחנו עובדים. תשמע, אצלנו מאוד קשה לצאת להשתלמויות, כן. לא קל לנו עובדים, אנחנו במזרח התיכון, אנחנו גם משחקים באירופה, אתה יודע, וזה לא קל לנו. לא קל לנו לשחק בליגה אירופאית, גם מנבחרת ישראל, ככה שאנחנו לומדים מכל אחד באופן אישי. זה אין לנו משהו שאנחנו יכולים להיות. כל אחד, אתה יודע, מנסה להסתדר. ומאוד טוב לנו שאלמוג כהן וברם קיאל שיהיו בחול, והם חוזרים חזרה ונותנים לנו בליאור רפאלוב. אתה יודע, שדיברתי עם ליאור רפאלוב, מה הוא אומר לי? דיברתי עכשיו עם קומפני על הלחץ. קומפני, מאמן בית
1: ירושלים. אמרתי,
0: כן, אתה יודע, דיברתי עם קומפני עכשיו, וזה, אז האנשים האלה, אנחנו צריכים לשאול אותם מה אנחנו צריכים לשנות בכדורגל ישראלי, ולא אנשים, אתה יודע, אנשים שרוצים להיות, אתה יודע, בתקשורת ולהגיד מה הם צריכים לעשות, מה אנחנו צריכים לעשות, והם באמת לא יודעים שום דבר.
1: כן. בוא נחזור שוב אליך, אתה יודע, ככה לקראת סיום, אתה מרגיש שהכדורגל הישראלי סובל מאיזה זיכרון קצר לגביך?
0: תראה, באמת לא מזיז לי שום דבר, אתה יודע, היום אני בגיל ש...
1: לא מזיז, כואב, לא כואב עכשיו ש...
0: אני אגיד לך משהו.
1: כן.
0: ההרגשה שלי. אני באמת, אני חושב שיש לי מה לתרום לכדורגל ישראלי. או עם צעירים, או עם בוגרים, או משהו בכדורגל ישראלי. אתה יודע, לפעמים אתה צובר את הידע, ידע, ידע, ידע, ובאמת, זה מה שאנחנו יודעים לעשות בכדורגל. אני לא בן אדם, אתה יודע, שלמדתי, כמו שאבא שלי רצה, וללכת, אתה יודע, להיות איזה מהנדס, או רופא, או זה. ובאמת, נתתי הכל, כל החיים לכדורגל.

0: באמת במוח שלי יש הרבה דברים שאני רוצה לתת. וכאילו עצוב לי קצת, לא בשבילי, לא עכשיו שאני בא לפה וזה, כאילו אין לי איפה לתת את הידע הזאת. אז אתה יודע, הרבה מאמנים באים, אתה יודע, מתייעצים איתי ומה לעשות, ובאמת יש לי הרבה דברים לתת, ותראה, קידמתי הרבה שחקנים צעירים. המון שחקנים התקדמו, הפכו להיות מיליונרים וזה, ואני אני, אני, אני מאמין שגם אני יכול לתת לשחקנים וגם לקבוצות, וגם לבלבטים וגם מאמנים צעירים, וזה מה שאני רוצה לעשות. להיות עדיין בעסק הזה, כמו מאמן כדורגל או בו איזה תפקיד אחר, אבל אתה יודע, להתעסק עם כדורגל, מאוד קשה לי, אתה יודע, להיות בבית ולא לעשות שום דבר, חוץ ממה שאני עושה עכשיו בעירייה של נתניה, אבל באמת לגעת בדברים מקצועיים ולהיות שם. להיות שם, או מאמן, או מנהל, או או, או, או משהו אחר, או התאגדות לכדורגל, או איזה מחלקת נוער, אתה יודע, טובה וזה, אבל להיות שם, להיות על הגל.
1: חרטה? איזשהו משהו שאתה מתחרט שלא עשית? הזכרת את ההתאחדות, את הנבחרות הצעירות שגם היו שם?
0: תראה, אני מאמין היום, אתה יודע, אמרנו, דיברנו על מדינה קומוניסטית, היום אני הולך לבית כנסת בשבת, אתה יודע, ומניח תפילין, ואני מאמין, הכל מה שקרה, קרה לטובה. אתה יודע, שהייתי צריך להיות בבר שבע, לא הייתי בבר שבע, שהייתי צריך להיות מועמד באולימפית, לא לקחתי את זה. שהייתי צריך להיות במכבי חיפה לבד, אז לא מכרו אותי ממכבי נתניה, אתה יודע. לפעמים זה קורים דברים שאתה לא, אתה יודע, לפעמים מישהו יש לו את איזה בגל על הראש, כמו שאומרים, יש כאלה שאין להם. יכול להיות שאני אין לי, אבל אני מאמין שזה כל מלמעלה. ואני מבסוט מהדרך שלי, חיים, כדורגל זה לא הכל. יש לי משפחה נהדרת, יש לי ילדים, יש לי 9 נכדים, אני נהנה איתם, אני מאוד אוהב אותם, וזה ככה שאולי אני קיבלתי המזל במקום אחר.
1: כן, אבל התקופה הזו של מכבי חיפה שמביאה לך, אתה יודע, את ההצעה לבוא לקדמת הבמה,
0: ופתאום זה לא יסתדר, מה אני יכול לעשות? אז זה לא הסתדר, אתה יודע, דיברנו גם עם הג'קי, וג'קי, אתה יודע, מאוד רציתי להיות באשדוד, אמרתי, וואלה, יש משהו טוב, הוא
1: שמע... עכשיו, בקיץ הנוכחי.
0: כן, עכשיו הוא שמע שאני דיברתי עם זה, עם מכבי חיפה, הוא כעס על זה, לפעמים יש בלבטים, אני עשיתי את ההחלטות שלי, שאני חושב שמאוד טבעיות, שאתה מדבר עם אנשים, לפעמים יש אנשים שלא אוהבים את ההתנהלות שלי, אבל זה אני. ועם זה אני הצלחתי וזה אני נפלתי, למדתי כמה דברים, אני מקווה מאוד שמהר מאוד אני אמצא עוד פעם על הגלגל.
1: אתה יודע, השאלה החשובה ביותר של רעיון, איך למאמן כדורגל ישראלי יוצא, אתה יודע, בן, דולב, שחקן כדורסל? זה קטע.
0: תראה, אני הייתי שחקן כדורסל לא רע. אתה יודע שאתה לא גודל ביוגוסלביה, אז וזה, זה...
1: אין ברירה, אתה רק לכדורסל.
0: זה לא משנה, זה לא משנה מה אתה נוגע. זה צריך להיות כדור, או כדורף, או כדוריד, או כדורגל, או כדורסל.
1: אבל הכדורסל הרבה יותר משמעותי.
0: הוא גבה. אמרתי לו שהוא היה שחקן כדורגל, הוא התחיל כמו שחקן כדורגל, גבה, הוא היה קצת פחות מהיר, היה שחקן מאוד טוב, והוא אומר, אבא, לא רוצה כדורגל. אמרתי לו, מה אתה רוצה? אמרתי לו, אני רוצה ללכת לנסות כדורסל. הלך לכדורסל, יש לו ידי טובה. והתחילו לאהוב אותו שם בליצור נתניה, התחילו לקדם אותו, ולאט לאט, והוא הגיע לכדורסל, הוא היה בנבחרת עתודה, והצליח שם, לא קפץ לליגת העל, אבל עלה ליגה עכשיו עם אשדוד.
1: עם אשדוד.
0: עשו עלייה מאוד יפה, מאוד מעורך בליגה לאומית, אמרתי לו, תמשיך ככה וזה, אני מקווה עוד שימשיך.
1: חבר'ה, תעקבו, דולב דראפיץ'.
0: דולב דראפיץ', כן.
1: אבל עדיין, מאוד מאוד מפתיע שאתה יודע, מאיש כדורגל יוצא, אבל אתה אומר, השורשים...
0: כדור זה צבע אחר, אבל זה הכל אותו דבר בסופו של דבר. זה ספורט, והוא בספורט. כן. זה לא משנה. שאתה, אתה יודע, אוקיי, דני אבדיה זה אותו דבר עם זופר. אתה יודע, זופר הוא סרבי, ואני סרבי, והוא נשוי מרוקאית, אני נשוי מרוקאית, אז זה דולב ודני, זה אותו...
1: אתה גם
0: אותו,
1: אבל דוחף את דולב כמו זופי?
0: לא, אני, אתה יודע, לא דוחף, אבל אמרתי לו פעם אחת וזה, והוא לקח את זה, הוא במאוד מקצוען, הוא מתאמן איזה 3 פעמים ביום, וזה אמרתי לו, אם אתה רוצה להגיע לברמות זה, אתה צריך להשקיע וזה, ובאמת הוא משקיע, לימדתי אותו בהתחלה, אתה יודע, מה זה חדר כושר, מה זה השקעה, מה זה זה, והוא לקח את זה לעצמו, והיום אני לא צריך לדבר איתו, רק הוא בא למשחקים ותומך בו.
1: טוב, שאלתי אותך על חרטה, מה החלום? מה,

0: אתה עדיין מרגיש שאתה לא השגת או צריך עוד להשיג, אתה יודע?
1: וואו, מה חלום. תראה, אני בחלום. הייתי בחלום. אני רוצה לחזור באותו חלום. אתה יודע, לפעמים אתה חולם, אתה קם בבוקר, אתה אומר, מה חלמתי? אתה שוכח מה חלמתי, אתה יודע. אני צריך לקדם את השחקנים צעירים, אתה יודע. אני רוצה הרגשה גם לקבוצות, גם בלבטים, גם שחקנים, שכולם ידברו אליהם. שפחות ידברו אליי, לתרום לכדורגל ישראלי, באמת לתת לשחקנים צעירים, אתה יודע, כלים בשביל לדעת להתמודד, בגלל מאוד חשוב. ותראה כמה שחקנים צעירים היום יש לנו בכדורגל, מאוד מוכשרים, ואני חושב ששם אנחנו צריכים להיות לאדם, וזה חלום שלי, לקדם אותם, לקדם קבוצות, לקדם אנשים, לעזור לאנשים להיות אנשים יותר טובים, שחקנים יותר טובים, וזה בשבילי חלום.
0: סלובודן דראפיץ', תודה רבה לך על שיחה מרתקת, שאתה יודע, חצתה להרבה הרבה כיוונים.
1: כן.
0: תודה רבה לירד ירושלמי שעורך את הפודקאסט הזה. אנחנו נזמין אתכם להזין לפודקאסטים אחרים ונפלאים של ערוץ הספורט. סלופו, תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: ביי ביי.
1: לכם, ביי ביי.

0: שלום וערב טוב לכם. המתנה הראשונה כילד שביקשתי מההורים שלי הייתה סל עם כדור מספוג שמוצמד בעזרת שתי מדבקות לארון בחדר שלי. שעות ארוכות העברתי במשחקי כדורסל דמיוניים, כשבכולם רציתי להיות שחקן אחד, מספר 9, מיקי ברקוביץ'. כילד מיקי סימן עבורי את התגשמות החלום. הוא ישראלי, לא גבוה מדי, לא אתלטי באופן יוצא דופן, ובכל זאת השחקן שכמותו כולנו רצינו להיות. הווינר האולטימטיבי, שפרץ את הדרך עבור הכדורסל הישראלי והביא אותו לפסגות האירופיות הגבוהות ביותר. אחריו הפציעו קטש ושפר, נדב ואפילו קספי שהגיע ל-NBA. אבל דומה שגם הם מסכימים שכמו מיקי כבר לא יהיה. כי בכל זאת עם עובדות אי אפשר להתווכח גם אחרי 25 שנים. מיקי הוא עדיין מלך ישראל.
1: חזר לברקוביץ', זורק, מבין! מיקי ברקוביץ', בשנייה האחרונה!

0: מיקי ברקוביץ' בן 60, מזל טוב ידידי, מזל טוב ילד, מה שנקרא.
1: תודה רבה לפרגון הגדול.
0: איך זה מרגיש?
1: כמו בן 30.
0: כמו בן 30?
1: לא, לא, לא, לא לסחף, אבל גיל זה גיל, איך אבא שלי זכרונו לברכה אומר, איך אתה מרגיש? לפי תעודת זהות, אבל אני מנסה קצת לבלף את התעודת זהות שלי.
0: בשעה הקרובה נזכור חלקים גדולים מהקריירה שלך בעזרת הרבה מאוד חברים ואנשים שליוו אותך כבר איתנו באולפן, מוטי ארואסטי, החצי השני שלך, שמעון מזרחי, סוג של אבא עבורך לאורך השנים, אלן שמעון, אלן מוטי.
2: ערב טוב.
0: מכיוון שהתכשיט יושב כאן, אז אני אשאל אתכם ולא אותו, מה הפך אותו להיות הכי גדול, והאם הוא הכי גדול?
2: הוא הפך את עצמו להיות הכי גדול. כשאני הגעתי למכבי בשנת 69, מוטי ומיקי, הצמד חמד הזה, עוד לא היה בקבוצה הראשונה. מיקי למד אז בבית ספר שבח, ויהושע רוזין המנוח היה המורה שלו. הוא אמר שהכדור יותר מעניין אותו מכל הלימודים. אבל בסוף זה גם מסתדר, הדברים השתוו. ואז מיקי ומוטי החלטנו להעלות אותם לקבוצה הראשונה, ומאז פרחו. מיקי תמיד היה סמל ומופת לווינריות. שחקנים אחרים למדו ממנו לנהוג גם בהיגיינה האישית, בדרך לסרוך את הנעליים, באמונה, בדרך ובאימונים הקשים.
0: הוא היה מקצוען הראשון בעצם.
2: הוא היה מקצוען בדרך שהוא התנהג, לא קשור בכלל לכסף או לדברים אחרים. דרך ההתנהלות וההתנהגות שלו הייתה של מקצוען.
0: מוטי, הוא התופעה הספורטיבית הכי גדולה שהייתה פה? סליחה שאני אומר את זה בפניך, אבל אין ברירה.
3: אני... קודם כל מזל טוב, חברי הטוב, באמת. אנחנו הולכים כבר דרך מאוד ארוכה, גם בחיים הספורטיביים שלנו וגם בחיים האישיים שלנו. ואנחנו כבר חברים מגיל 15, אז עושה את החשבון 60-15. וזה לא פשוט, לא פשוט. ואני חושב שמיקי,

הגדולה שלו, בוא נגיד, מלבד הכישרון וכל הדברים האחרים שנביאים לכדורסל, היה לו את התאווה לניצחון. כאילו, אנחנו גם היינו בקבוצה הנכונה, וגם כל הזמן רצה לנצח. כאילו, מאוד היינו בדאון שהיינו מפסידים.

0: את סיפור הקריירה של מיקי ברקוביץ' אפשר להתחיל מהסוף. משחקו האחרון והדרך בנפרד מכל מי שליווה אותו לאורך הקריירה הם תמצית האדם. צנוע, בעל מוסר עבודה בלתי מתפשר וצבר במלוא מובן המילה. אחד משלנו כזה.
1: אומרים שצריך לתלות את הנעליים. בסדר, נתלה אותם, אבל את כל האהבה שלכם, את כל החום והעידוד, אני לא מתכוון לתלות.
0: כמו שהיה במשחק הפרידה ועל המגרש, כך גם מחוץ עליו. נעים הליכות, מפרגן, שחקן מיוחד שכיבד את מאמניו, את חבריו לקבוצה, את יריביו, ויותר מהכל, את המשחק שכל כך אהב. הכל החל ב-17 בפברואר 1954, אז נולד בכפר סבא, באופן מקרי או לא, 9 שנים בדיוק לפני אחד, מייקל ג'ורדן שמו. והדמיון בין השניים לא נעצר בתאריך הלידה שלהם. בין אם זה המשחק בו עלה לשחק עם 38 מעלות חום.
2: מיקי, מה יהיה כשתהיה בריא?
3: וואה, לא מקנה בקבוצה של השחק נגדה.
0: או ביכולת הקלאץ' הבלתי נגמרת שלו. מם, יוד, קוף, יוד, הוא הווינר הכי גדול שהיה לנו. בארץ, באירופה, במכבי ובנבחרת. שהגיע הרגע, זה שמגדיר את המשחק, שמפריד בין הגדולים והמיוחדים באמת, לטובים ולרגילים, הוא תמיד ידע לספק את הריצוץ.
4: ברקוביץ' דורק, מבנים! קשה להאמין!
3: ראינו זאת בכדורסל. זה גם טיפת מזל בכדורסל. וזה מה שהיה למכבי תל אביב היום.
0: ואת אופיו כמו את משחקו, הגדירו שני מאמנים ששינו את מסלולו. זה שנתן לו את ההזדמנות בקבוצה הבוגרת של הצהובים, כשהיה בן 17 בלבד.
5: אני חושב שאני חייב הרבה למיקי, אולי הוא חייב לי קצת.
0: וזה שקלט אותו בקבוצת הילדים של מכבי תל אביב.
6: מדוע דווקא ליהושע אתה בא ללחוץ את היד?
3: כי הוא גידל אותי, הוא לימד אותי הרבה מהדברים שהוא לימד אותי, ושמתי על המגרש.
0: כשהיה בן 13 בלבד, ברקוביץ' לא כל כך הסתדר בלימודים, הוא נאלץ להיעדר ממספר אימונים. מאמנו יהושע רוזין פנה להוריו, ולימים טבע את המשפט המפורסם שילווה את מספר 9 בצהוב. דרך הלימודים הוא יגיע לרמה מסוימת, אבל דרך הכדורסל הוא יהיה הטוב מכולם. וזה בדיוק מה שהוא עשה.
7: ניצחון גדול, ניצחון היסטורי.
0: ב-1971 קיבל את הצ'אנס אצל רלף. החיבור היה מיידי והביא איתו הצלחה אדירה. 6 שנים אחרי, הגיע הרגע הכי גדול של השניים. זה ששם אותנו על המפה.
7: רבותיי, הם עשו את זה. כל אחד נתן את מה שהיה לו לתת.
0: ברקוביץ' וקליין לא עצרו ברמה הקבוצתית, רק שנתיים עברו עד ששיתוף הפעולה הניב פירות גם ברמה הלאומית. מקום שני היסטורי באליפות אירופה, והדרך, דרך ברקוביץ'ית.
8: ישראל ניצחה יוגוסלביה 77-76.
0: ואז נשאר רק חלום אחד שלצערו ולצער כולם לא באמת הוגשם. מיקי היה במרחק פסיעה מלהפוך לשחקן הישראלי הראשון ב-NBA, אבל מכבי לא הסכימה לשחרר אותו. פספוס יחיד בקריירה עמוסה, אבל לא כזה שיגרום לו לחרטה. התארים בצהוב המשיכו להגיע, והמיתוס הלך ותפח, רק שבתום 17 שנים המכביסט הכי גדול מאז ועד היום, חיפש בית חדש.
9: זו פעם ראשונה בקריירה שלי, כאשר אני מתמודד נגד עצמי כביכול, נגד מכבי תל אביב.
0: בשנותיו האחרונות עבר בראשון לציון והספיק לשתף פעולה עם חברו הטוב ביותר על המגרש ובחיים. אי אפשר לסכם קריירה כזאת בלי להגיד אפילו פעם אחת מיקי מוטי. בהמשך שיחק בהפועל ירושלים, ושומו שמיים, הסמל הצהוב, סיים את הדרך דווקא ביריבה האדומה והשנואה. ולמרות המעבר הבלתי נתפס, הוא הצליח להישאר קונצנזוס בכל מקום בו דרך. כי מיקי יש רק אחד, הוא מלך ישראל הוא.

0: כתבה תמצאת חלק מהם. בוא נלך אחורה. איך זה התחיל? מתי נולד הרצון שלך להיות כדורסלן, להגיע למכבי תל אביב?
1: אני אספר סיפור, אולי לא יודעים, אולי שימון יודע. למזלי גם, לפני שיהושע רוזי, זיכרונו לברכה, ורלף קליין, טיפחו אותי, הייתי אצל מורה להתעמלות אחד הגדולים במדינת ישראל, בני קומפורטי. למדתי בבית ספר תל נורדו, ונמשכתי יותר לכדורגל. בבית ספר שלי למדו אורי סולימן, ירון עוז, טני כהן מינץ למד כמה דורות לפניי.
2: הוא היה גם מאמן הכושר של הכדורגל.
1: כדורגל אחר מכן.
2: של מכבי תל אביב.
1: ואז התחילו אליפויות בתי הספר, אז היו אליפויות בתי ספר. ובני לקח אותי ואמר לי, בוא תוביל את הנבחרת של בית ספר. ולא שיחקתי עוד כדורסל במסגרת מסודרת. ואז אחרי אליפות בתי הספר, עממים, אז היה עממי. והייתה אליפות בעיר הנוער. תמיד כל שנה היה אליפות בעיר הנוער של שכונות. ואז השכונה שלי עלתה לגמר, ואז אמרו לי, מיקי, בוא תבוא תשחק איתנו. אמרתי, בסדר, אני אבוא לשחק בעיר הנוער. ובאתי לעיר הנוער, וזו הייתה הפריצה הגדולה שלי. ושבוע לאחר מכן, במקום לעלות על קו 5 מהבית שלי צפונה לאוסישקין, עליתי על קו 61 לשוק בצלאל למכבי תל אביב. וזה, אני חושב, מפתח להצלחה שלי.
0: עצם זה שעלית על אוטובוס, היום אני כבר לא מכיר שחקנים ברגע לפני פריצה שעולים על אוטובוסים. זה כבר אומר משהו. אבל כילד, נגיד, אתה זוכר את עצמך שומע את מכבי ברדיו, מתחבר לדבר הזה?
1: מאוד. יהושע רוזין קיבל אותי בזרועות פתוחות מכבי תל אביב, ואני זוכר משפט שהוא אמר לי, אתה ילד פלא, תיזהר שלא ילך פלא, וישאר רק על הילד. הלכתי הביתה עם המשפט הזה, לקח לי איזה חודש רק ללמוד למה התכוון המשורר, ואז אבא שלי היה ימאי, ונוסע לארצות הברית באונייה מולדת, בצים. וחזר מאחד המסעות, והביא לי מתנה טרנזיסטור כזה קטן, ואז בימי חמישי גם שיחקו מכבי תל אביב באצטדיון הפתוח, ביד אליהו, ואז אני יושב בלילה, ביום חמישי בערב, אני שומע את הטרנזיסטור, ואימא שלי אומרת, מיקי, יש מחר בית ספר, מה אתה שומע? אמרתי, אימא, אני שומע משחק של מכבי תל אביב. אני פעם יגיע ואני אהיה שחקן חמישייה במכבי תל אביב. וככה התחיל החלום.
0: וההורים תמכו בחלום הזה?
1: בתחילת הדרך לא. בתחילת הדרך ההורים דחפו לכיוון של לימודים, יותר להשקיע בלימודים, ואני, אז בתקופה שלנו, שחקנו בשכונה, שחקתי במגרש ברית מכבי עתיד, אני לא יודע אם מישהו שמע, אבל הכירו את המגרש הזה.
2: מקביל לרחוב דיזינגוף,
1: מאחוריהם. נכון, נכון.
2: של
1: המשטרה. כן, ושם התחלתי את הייתי, ההורים שלי היה להם חנות בדיזנגוף, ואבא שלי ואמא שלי יוצאים בארבע לחנות, עד שבע. אמא שלי הייתה, הייתי גר בקומת קרקע, סיפור מהחיים. נועלת אותי שאני לא יצא, שאני אמד ללמוד, שאני אעשה את השיעורים. ואז אמא שלי, ידעתי שבשבע הם סוגרים את החנות באים, פתחתי את כל הספרים, אבל בהפסקה בין ארבע לשבע, הייתי קופץ מהמרפסת, קומה הקרקע, הולך לברית מכבי עתיד, ברבע לשבע חוזה חזרה, פותח את הספרים, למדת מיקי? כן, לך שחק קצת. והייתי עוד פעם הולך למגרש של
0: שחק. שמעון, ראית המון שחקני נוער וחבר'ה צעירים בדרך רגע לפני. מתי הבנת שפה מדובר במשהו אחר?
2: ברגע שראיתי את התנועות שלו, את ההתייחסות שלו והכל, לי לא היה שום מיסוס שהם היו צריכים לעלות לקבוצה הראשונה, וכמובן שיהושע המנוח תמך בעניין הזה, וגם רלף לאחר מכן. אבל עם מיקי, אתה יודע, היו הרבה מאוד תחנות בדרך. הראית קודם את וירטון.
0: נגיע אליהם, נגיע אליהם, אבל אני רוצה להישאר בגיל הנוער. הנה אחד שככה מכיר את ההתפתחות שלך, אתה מכיר אותו מצוין, אריה דוידסקו.
3: הלו. אני מכיר את מיקי יותר מ-45 שנה. וזכור לי שהיה איזה כנוס לראות ילדים כישרונים. מישהו שאל אותו מהחבר'ה שהיינו שם, מי אתה? מיקי ברקוביץ'. ואני שואל אותו, למה אתה רוצה לשחק כדורסל? אז הוא אומר, קודם כל אני אוהב את המשחק, ואני רוצה להיות גאווה של ההורים שלי. אני ראיתי בו יכולת להעביר את המילה בביצוע. תוך כדי המבחן, ביקשו ממנו במילה, תעשה את ככה או תתכדרר או תעשה ככה. והמילים האלו הפכו לביצוע טכני ברמה, בשביל הגיל שלו, רמה גבוהה. מיקי זה השחקן הראשון בעולם, שעבד במכשירים לחיזוק, גם בבחינת פיזיקה.

0: גם בבחינה מנטלית, היו רגילים שהבלרינות באופרה היו עובדים עם זה. לעולם הוא לא חשב שהוא סופרסטאר. הוא כל הזמן נשאר הילד הנחמד של ההורים שלו.
1: הוא אחד בשביל שרי. אחד בשביל שרי, לא? ואחד
0: בשביל עדי. הבנת המשחק, כמו מיקי, אין לנו דבר כזה. שיכול להיות, אני מכיר את קורבלן, מכיר את כל הסכנים הגדולים. מה שהיה למיקי, אני לא זוכר או לא יודע שיש להם שום.
2: אחד בשביל שלי, אחד בשביל עדי.
3: כן, אז רואי וניב עוד לא היו. אבל יש לו נדבך מאוד מאוד...
2: מוטי, אתה זוכר את האימונים האלו?
4: יש שאלה.
2: היו גם שקי חול, נכון? האגדה ככה מספרת.
4: לא במכבי, בנבחרת
2: הנוער. מעילי חול, נכון?
4: כן.
2: מה זה אומר?
4: בנבחרת הנוער.
3: דודסקו, לא היו משקולות אז. דודסקו, באחד האימונים של נבחרת הנוער, שלח אותנו הביתה ללכת לרפד ולמלות שקי חול, ולתפור אותם, ולבוא עם שקי חול על הגב לאימון הבא. וכך עשינו. באנו לאימונים עם שקי חול על הגב.
2: תחזיר אותי לאימונים יחד עם מיקי, איך זה נראה?
4: נבחרת הנוער?
2: בכלל, האימונים, אז מדברים, וגם שימון דיבר על המקצוענות שלו, על המקצועיות, על ההכנה. איך נראה אימון עם מיקי?
4: תראה, אנחנו התחלנו את בעצם את הקריירה ביחד בנבחרת הנערים. מיקי כבר היה כוכב גדול, אני באתי כאילו אחר כך, ונבחרת קדטים התחלנו להתאמן לקראת גוריציה בגיל 16-17, ולאחר מכן המשכנו לנבחרת הנוער. ואין ספק שלכל אורך הדרך מיקי היה המוביל כאילו בקבוצה או בנבחרת ולא משנה איפה שהיינו. וכבר אז הוא נחשב לכוכב גדול נבחרת הנוער, נבחרת נערים, נבחרת ישראל לאחר מכן, כל הדברים האלה. שמה, זיכרונות יש בלי סוף, אני יכול לספר, אתה יודע, זה כאילו הקריירה שלנו.
2: בוא נלך לזיכרון אולי, אם אנחנו כבר מדברים על ימי הולדת, יום הולדת 23 זה היה? צייסקה, כן. 77.
3: וירטון.
2: וירטון.
4: כן.
2: תחזירו אותי ליום הזה.
4: שימון עם הזיכרון היותר חזק בין כל השלישייה הזאת.
2: היום הולדת של מיקי, אבל הזיכרון הוא של שימון, זה יפה.
4: כן.
5: כן, מה שהיה זה ש... כמו, אני לא רוצה לחזור להיסטוריה, אבל נקבעו שני משחקים. אחד נגד ספרטק ברנו מצ'כיה, ואחד נגד צייסקה, שניהם בבלגיה. שלקח על עצמו חברי הטוב ליאון ונדל לארגן את זה. אחד נגד הצ'כים היה בווילבורד, עיירה סמוכה לבריסל. ניצחנו את המשחק הזה, גומלסקי בא לראות את המשחק, ריגל אחרינו, כעבור יומיים, חמש אחרי הצהריים, אנחנו בווירטון.
3: איזה מלון, עיירה
5: נידחת, לא רחוק מלוקסמבורג, ועל זה אני מוכרח לספר לך אחר כך. אפיזודה קטנה, חמש אחרי הצהריים, אנחנו יושבים בתדריך במלון, שזה היה יותר אכסניה ממלון, ורלף קליין המנוח נותן תדריך, תדריך שלו היה שש מילים, תלכו ותעשו את זה, אבל בין לבין גם הייתה עוגת יום הולדת למיקי. עכשיו, למה אני אומר לך, הערה נידחת?
2: השקיעו בך יפה, הוגעתם מולדת.
3: כן,
2: איזה פונוס.
5: היה מדהים, האירוע והעיתוי. ולאחר מכן, היו הרבה עיתונאים ישראלים. היה משה לרר המנוח, ועוד עיתונאים ישראלים אחרים. לא היה להם איפה לדווח על התוצאה. לא היו טלפונים ניידים, לא הייתה מברקה, לא היה שום דבר. אמרו, המקום היחידי הוא בלוקסמבורג. שלג יורד, היה חברי גם אז אמנון שליין, ונסענו עם משה לרר ועוד רפי נהיה, נדמה לי עוד מישהו.
4: ישראל פז.
5: נסענו, ישראל פז המנוח, ללוקסמבורג. באים לסניף הדואר, סגור. 11 בלילה, מי יפתח? כל העיירה, 100 אנשים. דופקים מדלת לדלת, עד שהגענו לבית שמנהל סניף הדואר. עם הפיג'אמה הבאנו אותו.
2: בנה, זה לא אמיתי הסיפורים האלה, זה מדהים.
5: פתח את הדואר, והעיתונאים שלחו טלקס למערכות העיתונים עם הסנסציה הגדולה הזו.
2: תשמע, אם ככה נראה הטלקס, אתה יודע.
3: קיבלנו גם בונוס.
2: מה היה הבונוס?
5: לונדון.
3: לונדון. עצרנו, אגב, מניצחון על צ'סקה, נסענו ללונדון, למלון, ושהיינו 3-4 ימים בלונדון.
2: ידעתם מה זה עושה בארץ, המשחק הזה? הבנתם שם?
5: ראינו מה קרה בכיכר
3: מלכי ישראל.
4: ראינו, אבל...

0: לא תיאמנו לעצמנו עד שהגענו ארצה, ואז הייתה כל השמחה הגדולה.
1: תחבר אותי לגמר מול ורזה.
0: בלגרד.
1: כן?
0: כן. אני זוכר גם, הגענו לגמר גם אחרי מאבקים מול ורזה לאורך כל הדרך. וכשהגענו לשם, אני זוכר את רלף קליין, זיכרונו לברכה, בחדר הלבשה, אמר, חבר'ה, ורזה זה עיירה נידחת, קטנה, אחרי מילאנו, רחוב אחד ש 100% מוכרים שם נעליים. אם יקחו את אליפות אירופה, יקחו למחרת העיתון ויזרקו, יעטפו את הדגים ויזרקו את זה לים. אבל אם אתם תיקחו את אליפות אירופה, תיכנסו לדפי ההיסטוריה של מכבי תל אביב ושל מדינת ישראל.
1: רגליים רעדו, אתה, אנחנו שומעים המון על ספורטאים, היום אומרים, רגליים רעדו להם, החבר'ה מהכדורגל לא עולים. לא היה את הדבר הזה, הייתם הראשונים שעשו את זה.
2: ממש לא.
0: תמיד השחייה הראשונה זה הזיכרון הכי טוב, המתוק ביותר.
1: לא, אני שואל על הלפני, איך מגיעים ואיך מתעלים ברגע האמת? ברמות האלה שיש ציפיות, אתה יודע, יש היום כל כך הרבה תירוצים לספורטאים, הציפיות היו מוגזמות, התקשורת הלחיצה, פה ישבה מדינה על הכתפיים שלכם.
3: הרגשנו שמדינה שלמה מאחורינו, אתה צריך ללכת ולנבור בספרי ההיסטוריה, ואז תראה, זה היה חג פסח, הבאנו איתנו מצות, זו הייתה הטיסה הראשונה שמטוס אל על נחת אי פעם בבלגרד, וגם ג'מבו, שאז לא יכלו מטוסים גדולים לנחות. אנחנו נחתנו, ביום המשחק הגיעו 5 טיסות ישירות, תל אביב, בלגרד, וחזרו אחרי המשחק ארצה.
0: אני חושב ששנת
3: 77... אנחנו נשארנו יום שישי, שבת, חזרנו מוצאי שבת.
0: שנת 77 זה שנת הפריצה של מועדון הכדורסל מכבי תל אביב. כן. וזו השנה שנתנה גם ביטחון למערכת ולשחקנים. שאפשר באמת
2: לכוון גבוה.
0: לכוון גבוה מאוד.
1: ואחת מהאגדות שפגשת במשחק הזה, ובכלל לאורך הקריירה שלך, דינו מניגין.
0: הוא היה הפחד שלנו, אני חושב, של כל הקבוצה. הכרנו גם את דינו מאליפויות אירופה, עם נבחרת איטליה, והוא היה שחקן, אני חושב, הדומיננטי באירופה בתקופה ההיא.
1: זה הזמן לתרגם לו את זה גם לאנגלית. הלו, דינו מניגין.
4: שלום, דינו מניגין.
5: How are you?
4: שלום, שלום לכולם, מה שלומך? בסדר גמור, תודה רבה. מצטער שלא יכולתי להבין את כל מה שאמרתם, כי...
5: מיקי will translate you.
4: מיקי, תרגם לך.
5: היי,
0: מיקי. We talk last 2 weeks ago.
4: מה שלומך? דיברנו לפני שבועיים על ההיסטוריה שלנו. הדברים שקרו לנו. ודינו אמר לי, מזל טוב, מיקי. תודה, דינו. אנחנו מדברים על הגמר של 77. ספר לנו את הצד שלך בסיפור, ורזה מכבי תל אביב. 77, 78. מספר הקסם. זה זיכרון נהדר, לצערי הפסדנו. אבל במשחק ההוא מכבי שיחקו הרבה יותר טוב מאיתנו. אמרתי את זה פעמים רבות, כשנכנסנו לעולם ועלינו למגרש, מה שהפתיע אותי שכל העולם היה צהוב, מלא באוהדים של מכבי. זה מה שהפתיע אותי, מאוד, אבל הרבה יותר הפתיע אותי שהפסדנו, זאת הייתה סנסציה ענקית, ואז הייתם חברים או אויבים? לא, לא, לא, לא, לא אויבים. עולם הספורט, אף אחד הוא לא אויב. היינו רק יריבים. ההיסטוריה שלי עם מכבי הולכת עד לעונת 66-67, כששיחקנו במגרש פתוח בגמר גביע המחזיקות. מאז כל שנה הגעתי או עם הנבחרת, או עם ורזה, או עם מילאנו. כל שנה התמודדנו מחדש. אפילו נגד נבחרת ישראל, או נגד מכבי. אפילו בגמרים, אז אנחנו לא אויבים. למזלנו, היו לנו הרבה הזדמנויות לשבת, לדבר ביחד. לפעמים אפילו אחרי משחקים, אז זה היה דבר נהדר בשבילנו. אתה יכול להגיד שמיקי הוא השחקן הישראלי הכי גדול בכל הזמנים? עכשיו בטוח אפשר להגיד שהוא היה אחד הכי טובים. אפשר לשכוח את טל ברודי, אחרים. מיקי תמיד היה בחור עם אישיות מיוחדת, בן אדם נהדר. אף פעם לא היה שחקן מלוכלך, תמיד היה ישר, ספורטיבי, הוא היה קלעי מצוין, רץ למתפרצות, ריבאונדר, אחד היה...

0: יריבים הכי קשים בקריירה שלי. בטוח שבעמדה שלו הוא היה אחד הגדולים, אולי הכי גדול אי פעם.
1: דינו
0: מנגין, תודה רבה שהצטרפת אלינו. היה לי לעונג, תמיד כיף. חיבור גדול למיקי ולכולם. תודה רבה, דינו. שמור על עצמך.
1: כבר בן 60, אנשים לא מאמינים שאתה בן 60.
2: גם אני לא מאמין, אבל אני רוצה להגיד משפט, אני חושב שבלי האנשים האלה...
3: תקרן על הנכדים שלך, סתם.
2: אני חושב שבלי מוטי ובלי שימון ובלי מועדון הכדורסל מכבי תל אביב, לא הייתי מגיע לאן שהגעתי.
1: ונזכיר כמובן את שמלוק ורלף ורוזין, באמת הרבה שמות.
2: וגם השחקנים וסילבר ואולסי וטל. טל היה מודל לחיקוי עבורי בתור ילד. אני חושב שזה ספורט קבוצתי, זה לא ספורט אישי.
1: מצטרף אלינו אלי סער, פרשן הכדורסל, אנל. לא בכובעך כפרשן כדורסל, אלא כאוהד, כילד. מה היה מיקי בשבילך?
4: אנקדוטה ממיקי. יש לו רעיון, היה לו רעיון גדול בשנת 86, בסוף שבוע, אחרי עוד אליפות, אחרי זה הוצל ניצחון עם אליצור נתניה. מיקי אמר, כשאני אגיע לגיל 60, אני אסתובב סביב, אז קראו לזה חל הספורט יד אליהו, לפני נוקיה, ואז מכבי יקראו לי בדקה האחרונה, ואני אכנס ויקלע את הנקודות
1: האחרונות. שימון, שימון.
2: בשנייה האחרונה.
1: יש לך את האפשרות, הוא כבר בן 60, זה הזמן לממש את ההבטחה.
4: עכשיו, יצא לי לפני שנה וחצי לשחק במשחק צדקה עם מיקי, תאמין לי, רסקה. בירושלים שיחקנו, הוא שיחק כמו שהוא בגיל 32. תאמין לי, לא מחתיק כדור, יוצא מחסימות, אין. אני הייתי מחזיר אותו.
3: שהוא התכונן למשחק הזה חודש קודם. כמו שאני מכיר.
2: זה נכון, שימון.
1: אלי, אנחנו מדברים הרבה על מיקי, אבל זה מיקי ומוטי, זה סוג של צמד. עד כמה מיקי חייב חלק גדול מהקריירה שלו, גם לאיש שיושב ליד.
2: הרבה.
4: תשמע, מכבי אז ניסתה לחכות את הסגנון של ריאל מדריד. ריאל מדריד הייתה הרי טסה למתפרצות. מיקי היה מה שנקרא הציפור של מכבי, היה מישהו שצריך למסור לו את הכדורים. גם בסל המפורסם הוא עם סינודין לבולוניה, זה מוטי מוציא את הכדור ומיקי רץ, והוא יודע ממש, אתה יודע, אחד יודע למסור ואחד יודע לתפוס את הכדורים. והיו כל כך הרבה סלים בפאסט ברייק, עד שהגיע ארל וויליאמס, אני זוכר את כל הסיפורים, והוא לא אהב את זה כל כך שמוטי כל הזמן מוסר למיקי, ואתה יודע, הוא לקח ריבאונד, ואז פתאום שאלו, למה התוצאות של מכבי נמוכות? מה קרה? 70-69, או לא מביסים קבוצות? ארל אמר, רגע, מה כל הכדורים הולכים למיקי? בוא נשחק רגע לאט, אני רוצה שיהיה התקפה מסודרת, שהכדור יגיע אליי. אבל ארל היה גם גדול, זה היה השנים הגדולות גדולות של מכבי, שבוא נאמר, זה היה תבנית נוף ילדותנו. יום חמישי, מכבי באירופה, מגיע לגמר, לא מגיע לגמר, אבל אז היה גם את המושג חורף חם.
1: נכון.
4: היום אנחנו מתגעגעים לחורף, לחורף קר, מה שנקרא, אבל אז היה את המושג חורף חם, והיה את המשחק המפורסם עם אספוטור. מכבי, אם המפסידה היא לא עולה לבית הגמר גביע אירופה, זה עניין של המון כסף, עניין של מסורת. ארל וויליאמס בא ודופק פולו דנק אדיר 20 שניות לסיום, והמסורת כאילו נמשכה עד...
1: שימון, עד כמה חסרה לך בעצם המסורת הזו של ימי חמישי, של פעם, שהמדינה השלמה ישבה וראתה? אתה יודע, היום זה הפך להיות הרבה יותר עסקי, ואתה מכיר את מכבי של פעם ומכבי של היום. אתה שומע היום את הסיפורים הללו, נזכר באותם ימים, האנשים, אין מה לעשות, זה לא אותו דבר.
3: לא יודע למה צריך לעשות... הבדלים, אבל קודם כל אני רוצה להעיר לך...
1: כי יש הבדלים עצומים, אתה שומע שמיקי היה מגיע לאימונים באוטובוס, והיו מתאמנים עם רצועות, והכל, אתה יודע, וישנתם באכסניה, והעברתם את הידיעה לעיתון דרך, בלוקסמבורג, הערתם את הפקיד דואר
3: בלבד. אז היום יש גם פלאפונים ולוויינים, וכל מה שקשור בזה. אגב, אני מוכרח לומר לך משהו.
1: אתה לא מתגעגע לתקופה הזאת ל...
3: לגבי מה שאמר מיקי, לגבי ורזה. תדע לך שבאותם ימים, הכדורסל האיטלקי היה הכי חזק בעיירות קטנות. ורזה, קנטו, בולוניה. שם היה הכדורסל האמיתי. עכשיו לגבי מה שאתה שואל. המסורת הזאת של ימי חמישי נמשכת. נכון שהיום יש עוד קבוצות שמשחקות...
1: יש עוד ערוצי טלוויזיה, אתה יודע, רייטינג זה לא מה שהיה פעם מדינה, היה 100% רייטינג.
4: אז כזה היה שידור.
1: ערוץ אחד בעצם
3: שלנו.
1: זה מה שאומרים, ערוץ אחד
3: היה חלק מבני. ערוץ אחד.
1: ערוץ אחד גם בנה, עזר לכם לבנות את המותג.
3: ואנחנו בנינו אותו. זה היה הפריה הדדית.
2: נכון.
4: שמעון סיפר שבשנת 86, הזכויות שידור של מכבי רסקה נמכרו ב$35,000 לעונה. היום אתה לא יכול להשיג משחק אולי ליגה הראשונה.
2: אבל הביאו זר ב$15,000.
4: בסדר, אבל מכבי שמרה על הדבר הזה. ואני זוכר גם, אתה יודע, שהיינו יושבים בבית ומתעצבנים, כי אתה יודע, פתאום... באמצע המחצית הראשונה, פתאום המחוק של החדשות של 9, אתה מבין? היו קוטעים את המשחק, דבר שנשמע לך הזוי היום, היו קוטעים את החצי הראשון לחדשות.
1: מוטי, ואולי חלק מהחיבור הזה של העם, העובדה שהערוץ אחד באמת ולא הרבה ערוצים ולא היו הרבה אלטרנטיבות וכו', זה גם עובדה שהכוכבים של מכבי היו צברים. מיקי,

0: ומוטי, שוקי, זה אין מה לעשות. נכון שהעולם השתנה, ובוסמן ושימון עכשיו יסביר לי שככה זה עובד בכל אירופה, ונכון. אבל עדיין החיבור היה לחבר'ה שהם משלנו. של ההוא שלמד בשבח, וזה אני מכיר אותו מהשכונה, והוא מכפר סבא.
1: תראה, אני, מיקי ואני שחקנו קרוב ל-15 שנה בקבוצה הבוגרת, בקבוצה אחת, כאילו. ובוא נגיד 50-60% מהזמן הכדור נמצא או אצלי או אצל מיקי. ולקהל יש איזו התחברות מסוימת לשני צברים. הזדהות מסוימת לשני צברים, כאילו מיקי ומוטי. וכמו ששימון אמר, היה רק ערוץ אחד, ואתה יודע, ההזדהות הייתה אחרת. כאילו, זה לא באנו מאיזשהו מקום שבאמצע, לא יודע, אנחנו נולדנו במכבי, שחקנו במכבי, עשינו את כל הקריירה שלנו במכבי.
0: אתם שומעים, נגיד, אפילו היום עדיין ברחוב, את האנשים שאומרים, חסר לנו מכבי של פעם?
1: גם יש את הדברים האלה. חסר לנו, אבל המדינה השתנתה, הכל השתנה, זה לא שמכבי השתנתה והכל המדינה נעצרה ו...
2: רוצה להגיד לך שני דברים.
3: היה
1: יריבויות, זאת אומרת... כן, היה
0: יריבויות עצומות. לא, ספורטיביות יש, פנתנאיקוס, זה עדיין יריבות גדולה עם מכבי היום.
3: כן, אבל שחקנים. מכבי הלכה לשחק נגד ריאל מדריד, הלכה נגד קורבלן ובראבן ושרביה, כי ידעת. הולכים נגד ורזה.
0: הייתה זהות,
3: לזה אתה
1: מתכוון. המון שחקנים שיחקו לאור זמן בקבוצה אחת.
3: כל שנה חיכית להתמודדויות האלה, אתה מבין, לברצלונה
4: שבה היא תקופות של 7-8 אפילו 9 שנים באותה קבוצה. היום
1: זה כבר, גם
2: בריאה. אני רוצה לומר לך שני דברים.
0: שמעון.
2: דבר ראשון, ב-69 כשבאנו לנהל את מכבי, קבענו לנו מטרה, לדמות לריאל מדריד. באמת, ריאל מדריד אז היה מועדון פאר באירופה, ואנחנו רצינו להגיע לזה, ואני יכול להגיד לזכותנו, שלא לקח הרבה, 8 שנים, וזכינו בגביע אירופה הראשון, ולאחר מכן גם היה שטרסבורג, ואתה זוכר גם את בלגרד, את הכדור הגורלי, אז היו 2 שופטים, ון ויליג ההולנדי, וטרנר, שהיה חתן, כאילו הרוס של ביתו של סטנקוביץ', ששרק נגד לוס סילבר צעדים, שלא היו ולא נבראו.
0: זה עדיין צובט לשימון.
2: נכון? 78-77, זה מספר הפלא, אבל...
1: לקחנו גם גביע בן יבשתי.
4: בן יבשתי, שימון.
2: אז זכינו ב4 גביעים.
0: עם רודי דמיקו.
2: עם רודי דמיקו.
4: רודי מזליקו.
2: כל משחק היינו מנצחים בנקודה, והחבר'ה האלה יגידו לך ששוקי אז היה גר ברחוב דיזינגוף, מעל חנות כלי זמר, בדירה מאוד קטנה, 2.5 חדרים. יום אחד הם באו, אמרו לי, שימון, אנחנו רוצים להתכנס. התכנסנו ב2 בצהריים. מה? אמרו, רודי לא מחזיק אותנו מספיק חזק. צריך לפטר אותו.
0: היום, זה היה כותרות בעיתונים, מרד שחקני.
2: לא ידעו, אף אחד לא ידע את זה.
0: זה הימים, ברור.
2: מתי מעט ידעו, שמלוק, אני, אולי אריה ברנוביץ', אמרנו, אף אחד לא מפוטר, וממשיכים את העונה, זכינו ב... כל 4 התארים.
0: והוא לא המשיך שנה אחרי זה.
4: רגע, לא, אני רוצה להוסיף רק שלגבי רודי דמיקו, היינו בגמר, ישיבה אחרונה לפני משחק, הגמר, וניצחנו כל משחק, בנקודה, 2 נקודות, נקודה 2, ואז שמלוק נשען עליי בישיבת הקבוצה ואומר לי, דמיקו, מזליקו, תן לי עוד משחק אחד. וכך היה, ניצחנו בנקודה, לא? ניצחנו בנקודה.
0: דבר איתי על הסלים האחרונים, זה הרי בעצם הסמל שלך, הדבר שהכי מזוהה איתך, הרגעים האחרונים, לקחת את הכדור שכבר קבוצות היריבות יודעות לכולם ברור, לשדר בטלוויזיה ברור, לקהל ברור, ליריבה ברור, זה ילך אליך ובכל זאת אתה לוקח ולא מחטיא.
4: תראה, אני חושב שזה מבחינה מנטלית ומבחינת ריכוז משחק הייתי ב-100% כל משחק ואיך אני אומר, אפילו אם הייתי עומד על קו עונשין ו-11,000 צועקים נגדי, אני כאילו באימון בוקר זורק את הכדור.
0: לא שומע, לא רואה כלום?
4: לא השפיע עליי. לא השפיע, לא השפיע, אבל...
3: שרלף עליו השלום, נתן לו את הכדור האחרון. ואיכשהו הוא הכתיב, והכדור נופל אליך בשני האחרונה נגד הפועל רמת גן, ואתה קולע, אתה מבין?
4: זה יד אלוהים כבר.
0: זה מיקי מזליקי.
1: אני חייב לספר את הסיפור של גביע של 81, אז אתה רואה את המסירה שלי של מיקי.
4: שטרסבורג.
1: היה טיימאוט שטרסבורג, היה טיימאוט, ורלף זיכרונו לברכה היה מאמן. ואז רב מדבר.
2: כדור האוט המפורסם.
4: כן, רגע, אני בא
1: אליי.
4: אני בא למוטי, תקשיב.
1: מוקי,
4: שכח
1: מה שרלף אמר. תשים לב, אני בורח, תן את המסירה ואנחנו נצחים את המשחק. שכח מה שרלף אמר.
0: גדול.
1: שכח.
0: טוב, נדבר על זה עוד בהמשך. דיברנו על זה שבעצם התבקת אתה וגם עוד...
2: הוא לא מספר לך את האפיזוד העיקרי.
0: ש?
2: הוא היה הקפטן.
0: כן.
2: כל הקהל פרץ למגרש. הוא...

0: ברחו.
1: בחדר הבשר. זיסמן, זיוליק זיסמן, הרים את הגביע. כן. ג'ימבו ברח.
0: ג'ימבו היה, כן, והוא ברח. והיה...
1: זיסמן, שמולי נשאר לבד.
0: בוסנר הצרפתי, יושב ראש פיבה אירופה. הוא בעצמו פחד, לקח את הגביע, זרק אותו לזיסמן וברח.
1: כמה שנים אחרי זה, אגב, בברסי, אני זוכר אותך, עולה על שולחן המזכירות, מבקש מהקהל לצאת החוצה. זאת אומרת, גם בשנות ה-2000 זה עוד קרה הדברים הללו. כאמור, דיברנו על זה שהדבקתם מדינה שלמה למסך. הנה עוד אוהד צרוף שלא יכול לשכוח מיקי.
2: מזל טוב, מיקי. מר ברקוביץ' היקר, צריך להגיד, בכבוד ענק והנערץ באדם, ותודה רבה לך על כל השנים ועל כל המשחקים ועל כל הניצחונות ברגעים האחרונים ועל כל האליפויות ועל כל הגביעים ועל הגזירת רשתות ועל כל מה שעשית. וביקשו ממני לספר סיפור של מה זה מיקי ברקוביץ' בשבילך, ואני לא יודע אם אתה זוכר את זה, אבל נפגשנו. אני הייתי ילד מאוד מאוד קטן, בית ספר יסודי, אני חושב, באתי הביתה, זרקתי את התיק, הרמתי את הראש, מיקי ברקוביץ' אצלי בחדר, יושב על המיטה, הכרת את דוד שלי שלמדתם ביחד, ביסודי, בבית ספר, ורצית לבדוק מתפרות שיעשו את אופנת פוינט 9, הידועה פוינט 9, ונסעתם, ונסענו, אני הייתי איתכם באוטו ביחד לכל מיני מתפרות בצפון, לבדוק מי יתפור ומי יגזור ומי ככה, וגופיות ומכנסיים והגרביים. והיה כיף ענק, לא כמו הניצחונות הגדולים שנתת, אבל זה מה שאני זוכר. ומזל טוב ענק, ובהצלחה בהכל.
1: מה, בשבילו זה חוויית חיים, עמדת פה, לא הבנת על מה הוא מדבר בכלל.
3: לא, אני לא זוכר את האירוע, את האירוע הזה, אבל נפגשנו מספר פעמים, ואני יודע שהוא עד מכבי תל אביב מושבע, שבא למשחקים.
1: הוא הזכיר את פוינט 9, מגיל צעיר נמשכת מאוד לעסקים, נכון?
3: כן, אני גם כאחד...
1: יש איזושהי השקה בין היכולות שלך כשחקן לבין הרצון שלך, הרעב שלך לעסקים? יש דמיון בין הדברים האלה?
3: אולי זה מהבית גם, כשבתור ילד הייתי גם עוזר להורים שלי, היה להם חנות בדיזנגוף, והייתי עוזר להם להכין את החנות למכור ולסדר, אבל הייתי יושב בבודד שגם מתעסק, ברור שהכדורסל זה האהבה שלי וההשקעה שלי הכי גדולה, אבל מעבר לזה, במקביל, התעסקתי בעסקים, פוינט 9, חנויות ספורט.
1: למרות שבתחילת הדרך ניסית להיות בכדורסל בתפקיד ניהולי עם רמת השרון, ניסית לבנות איזשהו פרויקט ויצאת מזה.
3: קודם כל, זו הייתה נחיתה רכה מבחינתי, אחרי כל התהילה וכל הכדורסל המקצועני וכל החוויות היפות שעברתי, בזאת שהלכתי לכדורסל כמנהל מקצועי, זה הייתה נחיתה רכה, לא התנתקתי לגמרי מהכדורסל.
1: חשבת להיות מאמן נגיד? או שזה לא עניין אותך? למה?
3: ממש לא. כי מאמן זה כמו שחקן, לבוא לאימון בוקר ולמון לאימון אחר הצהריים. כמנהל מקצועי, אני אוהב את זה עד היום, זה לקחת קבוצה, לבנות קבוצה, לבחור את השחקנים הזרים, לשבת על תקציבים, להיות במסע ומתן עם סוכנים. ועברתי כמה קבוצות, עברתי ברעננה, הייתי מנהל מקצועי בנהריה.
1: נכון.
3: ולאחר מכן הייתי בעלי קבוצה ברמת השרון, 5 שנים.
1: ולא היית במכבי תל אביב. שמעון, אפשר לשים את האצבע, למה בעצם מיקי הגדול, באמת סמל הקבוצה, לא מצא את מקומו במכבי, בתפקיד כזה או אחר, הוא לא רצה להיות מאמן, אבל בתפקיד ניהולי, ג'נרל מנג'ר, you name it.
0: תראה, קודם כל מיקי צעיר, עוד רק חצי הדרך. אז ימים עוד יגידו ו...
1: אבל זה פספוס שמכבי לא ידע לקחת אותו ניהולית.
0: יכול להיות שיש כאן מין סוג של החמצה, ואני חוזר ואומר, אנחנו, מיקי הוא בוודאי צעיר, וימים יגידו.
1: כן. מיקי, אותך מעניין לחזור לכדורסל?
3: קודם כל...
1: למדנו שמכרת לאהוד ברק 5 דירות,
3: לא, אז... לא, לא מכרתי שום דבר, לא. הוא קנה, הוא רכש, אבל... תשמע, מכבי תל אביב
4: רק
3: זה...
4: רק 5.
1: רק 5 הוא קנה, כן. רק 5. פשוט לא נשארו עוד כנראה בבניין.
3: מכבי זה הבית שלי, שם גדלתי מגיל צעיר, אני ומוטי.
1: ואתה רואה את הרצון הזה? יש לך את הרצון לעשות את הקלוז'ר מתישהו להגיע שם לאיזה תפקיד?
3: בואי נגיד שאני הייתי שמח אם הייתי מקבל להצעה להצטרף למערכת המשומנת כמו מכבי תל אביב, ובתפקיד שיכול להשפיע.
5: מיקי, לא ניסו במהלך השנים לנצל את השם הגדול שצברת להיות נגיד איזה שר ספורט, או להיכנס, אתה יודע, ניסו, הרי הליכוד ניסה להכניס בזמנו את ברודי. לכל מיני, נבחר, גם בפריימר הזה, אף אחד לא ניסה לנצל את המעמד ואת השם שצברת, אתה יודע, הרי יש לך חברים ביוגוסלביה שניהו שרי ספורט, יש לך חברים במקומות
3: אחרים באירופה.
5: קיצ'נוביץ'.
3: נכון.
5: לא ניסית, אולי לא, אתה יודע, לקפוץ על התחום הזה?
3: דווקא אני לא אוהב את הפוליטיקה, אני יותר אוהב את המעשי, לעשות ולבחור ולתרום למערכת, למועדון, מאשר לגשת לפוליטיקה. כי מצד אחד, יכול להיות שאני גם יכול להשפיע, אני מרגיש את זה גם ברחוב, כי ילדים באים ושואלים אותי, הורים באים אליי למשרד ומתייעצים בי ושואלים מה, איך הילד ומה אפשר לתרום לילד ואיך לעזור לילד. אני מעביר את הניסיון שלי, מנסה להעביר להורים או לדור ההמשך, אבל הכדורסל זה זורם לי בדם ואני אוהב את זה, והיום בזכות ניב ובזכות גם רועי לשעבר, אני יודע...

0: מעורה בכדורסל, הולך כמעט לכל משחק לראות בליגת העל, מכיר את השחקנים, וזה חלק מהחיים שלי, שאני אקח את זה איתי עד סוף חיי.
1: כבר בן 60, אנשים לא מאמינים שאתה בן 60.
0: גם אני לא מאמין, אבל אני רוצה להגיד משפט, אני חושב שבלי האנשים
2: האלה... תסתכל על הנכדים שלך, סתם.
0: אני חושב שבלי מוטי ובלי שימון ובלי מועדון הכדורסל מכבי תל אביב, לא הייתי מגיע לאן שהגעתי.
1: ונזכיר כמובן את שמלוק ורלף ורוזין, באמת הרבה שמות.
0: וגם השחקנים וסילבר ואולסי וטל. טל היה מודל לחיקוי עבורי בתור ילד. אני חושב שזה ספורט קבוצתי, זה לא ספורט אישי.
1: מצטרף אלינו אלי סער, פרשן הכדורסל, לא בכובע אחר כפרשן כדורסל, אלא כאוהד, כילד. מה היה מיקי בשבילך?
3: אנקדוטה ממיקי. יש לו רעיון, היה לו רעיון גדול בשנת 86, בסוף שבוע, אחרי עוד אליפות, אחרי זה הוצא לניצחון עם אליצור נתניה. מיקי אמר, כשאני אגיע לגיל 60, אני אסתובב סביב, אז קראו לזה חל הספורט יד אליהו, לפני נוקיה, ואז מכבי יקראו לי בדקה האחרונה, ואני אכנס ויקלע את הנקודות
1: האחרונות. שימון, בשימון.
0: בשנייה האחרונה.
1: יש לך את האפשרות, הוא כבר בן 60, זה הזמן לממש את ההבטחה.
3: עכשיו, יצא לי לפני שנה וחצי לשחק במשחק צדקה עם מיקי, תאמין לי,
0: ירושלים.
3: בירושלים שיחקנו, הוא שיחק כמו שהוא בגיל 32. תאמין לי, לא מחתיק כדור, יוצא מחסימות, אין. אני הייתי מחזיר אותו.
2: הוא התכונן למשחק הזה חודש קודם. כמו שאני מכיר.
0: זה נכון, שימון.
1: אלי, אנחנו מדברים הרבה על מיקי, אבל זה מיקי ומוטי, זה סוג של צמד. עד כמה מיקי חייב חלק גדול מהקריירה שלו, גם לאיש שיושב ליד.
0: הרבה.
3: תשמע, מכבי אז ניסתה לחכות את הסגנון של ריאל מדריד. ריאל מדריד הייתה טסה למתפרצות. מיקי היה מה שנקרא הציפור של מכבי, היה מישהו שצריך למסור לו את הכדורים. גם בסל המפורסם הוא עם סינודין לבולוניה, זה מוטי מוציא את הכדור ומיקי רץ, והוא יודע ממש, אתה יודע, אחד יודע למסור ואחד יודע לתפוס את הכדורים. והיו כל כך הרבה סלים בפאסט ברק, עד שהגיע ארל וויליאמס, אני זוכר את כל הסיפורים, והוא לא אהב את זה כל כך שמוטי כל הזמן מוסר למיקי, ואתה יודע, הוא לקח ריבאונד, פתאום שאלו, למה התוצאות של מכבי נמוכות? מה קרה? 70-69, או לא מביסים קבוצות? ארל אמר, רגע, מה כל הכדורים הולכים למיקי? בוא נשחק רגע לאט, אני רוצה שיהיה התקפה מסודרת, שהכדור יגיע אליי. אבל ארל היה גם גדול, זה היה השנים הגדולות של מכבי, שבוא נאמר, זה היה תבנית נוף ילדותנו. יום חמישי, מכבי באירופה, מגיע לגמר, לא מגיע לגמר, אבל אז היה גם את המושג חורף חם.
1: נכון.
3: היום אנחנו מתגעגעים לחורף, לחורף קר, מה שנקרא, אבל אז היה את המושג חורף חם, והיה את המשחק המפורסם עם אספוטור. מכבי, אם המפסידה היא לא עולה לבית הגמר גביע אירופה, זה עניין של המון כסף, עניין של מסורת. ארל וויליאמס בא ודופק פולו דנק אדיר 20 שניות לסיום, והמסורת כאילו נמשכה עד...
1: שימון, כמה חסרה לך בעצם המסורת הזו של ימי חמישי של פעם, שהמדינה השלמה ישבה וראתה? אתה יודע, היום זה הפך להיות הרבה יותר עסקי, ואתה מכיר את מכבי של פעם ומכבי של היום. אתה שומע היום את הסיפורים הללו, נזכר באותם ימים, האנשים, אין מה לעשות, זה לא אותו דבר.
2: לא יודע למה צריך לעשות... הבדלים, אבל קודם כל אני רוצה להעיר לך...
1: כי יש הבדלים עצומים. אתה שומע שמיקי היה מגיע לאימונים באוטובוס, והיו מתאמנים עם רצועות, והכל, אתה יודע, וישנתם באכסניה, והעברתם את האידיאל לעיתון דרך... בלוקסמבורג הערתם את הפקיד דואר בלבד.
2: אז היום יש גם פלאפונים ולוויינים, וכל מה שקשור בזה. אגב, אני מוכרח לומר לך משהו.
1: אתה לא מתגעגע לתקופה הזאת ל...
2: לגבי מה שאמר מיקי, לגבי ורזה. תדע לך שבאותם ימים, הכדורסל האיטלקי היה הכי חזק בעיירות קטנות. ורזה, קנטו, בולוניה. שם היה הכדורסל האמיתי. עכשיו לגבי מה שאתה שואל. המסורת הזאת של ימי חמישי נמשכת. נכון שהיום יש עוד קבוצות שמשחקות...
1: יש עוד ערוצי טלוויזיה, אתה יודע, רייטינג זה לא מה שהיה פעם מדינה, היה 100% רייטינג.
4: אז כזה היה שידור.
1: ערוץ אחד בעצם
2: שלנו.
1: זה מה שאומרים, ערוץ אחד
2: היה חלק מבני... אז היה רק ערוץ אחד.
1: ערוץ אחד גם בנה, עזר לכם לבנות את המותג.
2: ואנחנו בנינו אותו. זה היה הפריה הדדית.
0: נכון.
3: שמעון סיפר שבשנת 86, הזכויות שידור של מכבי רסקה נמכרו ב$35,000 לעונה. היום אתה לא יכול להשיג משחק אולי ליגה הראשונה.
0: אבל הביאו זר ב$15,000.
3: בסדר, אבל מכבי שמרה על הדבר הזה. ואני זוכר גם, אתה יודע, שהיינו יושבים בבית ומתעצבנים, כי אתה יודע, פתאום... באמצע המחצית הראשונה פתאום המחוק של החדשות של 9, אתה מבין? היו קוטעים את המשחק, דבר שנשמע לך הזוי היום, היו קוטעים את החצי הראשון לחדשות.
1: מוטי, ואולי חלק מהחיבור הזה של העם, העובדה שהיה ערוץ אחד באמת ולא הרבה ערוצים ולא היו הרבה אלטרנטיבות וכו', זה גם עובדה שהכוכבים של מכבי היו צברים. מיקי ומוטי,
0: שוקי,
1: זה אין מה לעשות. נכון שהעולם השתנה ובוסמן ושימון עכשיו יסביר לי שככה זה עובד בכל אירופה, ונכון, אבל עדיין החיבור היה לחבר'ה שהם משלנו, של ההוא שלמד בשבח, וזה אני מכיר אותו מהשכונה, והוא מכפר סבא.
2: תראה, אני...

0: אני ומיקי ואני שחקנו קרוב ל-15 שנה בקבוצה הבוגרת, בקבוצה אחת, כאילו. ובוא נגיד 50-60% מהזמן הכדור נמצא או אצלי או אצל מיקי. ולקהל יש איזו התחברות מסוימת לשני צברים. הזדהות מסוימת לשני צברים, כאילו מיקי ומוטי. וכמו ששימון אמר, היה רק ערוץ אחד, ואתה יודע, ההזדהות הייתה אחרת, כאילו זה לא... באנו מאיזשהו מקום שבאמצע, לא יודע, אנחנו נולדנו במכבי, שחקנו במכבי, עשינו את כל הקריירה שלנו במכבי.
1: אתם שומעים, נגיד, אפילו היום עדיין ברחוב את האנשים שאומרים, חסר לנו מכבי של פעם?
0: גם יש את הדברים האלה, חסר לנו, אבל המדינה השתנתה, הכל השתנה, זה לא שמכבי השתנתה והכל המדינה נעצרה ו...
2: רוצה להגיד לך שני דברים.
3: היה
0: יריבויות, זאת אומרת... כן, היה
1: יריבויות עצומות. לא, ספורטיביות, כי יש פנתנאיקוס, זה עדיין יריבות גדולה עם מכבי היום.
3: כן, אבל שחקנים. מכבי הלכה לשחק נגד ריאל מדריד, הלכה נגד קורבלן ובראבן ושרביה, כי ידעת. הולכים נגד ורזה.
1: הייתה זהות.
0: המון שחקנים שיחקו לאור זמן בקבוצה אחת.
3: כל שנה חיכית להתמודדויות האלה, אתה מבין, לברצלונה
4: תקופות של 7, 8, אפילו 9 שנים, באותה קבוצה.
0: נכון.
4: היום,
0: גם בריאל אבל, גם בריאל.
2: אני רוצה לומר לך שני דברים.
4: הכל מתחלף היום.
0: שמעון.
2: דבר ראשון, ב-69, כשבאנו לנהל את מכבי, קבענו לנו מטרה, לדמות לריאל מדריד. באמת. ריאל מדריד אז היה מועדון פאר באירופה, ואנחנו רצינו להגיע לזה. ואני יכול להגיד לזכותנו, שלא לקח הרבה, 8 שנים, וזכינו בגביע אירופה הראשון, ולאחר מכן גם היה שטרסבורג, ואתה זוכר גם את בלגרד, את הכדור הגורלי, אז היו שני שופטים, ון ויליגי ההולנדי, וטרנר, שהיה חתן, כאילו הרוס של ביתו של סטנקוביץ', ששרק נגד לוס סילבר צעדים, שלא היו ולא נבראו.
1: זה עדיין צובט לשיר.
2: נכון? 78-77, זה מספר הפלא, אבל...
0: לקחנו גם גביע בני בשתי.
4: בני בשתי, שימון.
2: אז זכינו ב4 גבעים.
1: עם רודי דמיקו.
2: עם רודי דמיקו.
4: רודי מזליקו.
2: כל משחק היינו מנצחים בנקודה, והחבר'ה האלה יגידו לך ששוקי אז היה גר ברחוב דיזינגוף, מעל חנות כלי זמר, בדירה מאוד קטנה, 2.5 חדרים. יום אחד הם באו, אמרו לי, שימון, אנחנו רוצים להתכנס. התכנסנו ב2 בצהריים. מה? אמרו, רודי לא מחזיק אותנו מספיק חזק. צריך לפטר אותו.
1: היום, זה היה כותרות בעיתונים, מרד שחקנים.
2: לא ידעו, אף אחד לא ידע את זה.
1: זה הימים, ברור.
2: מתי מעט ידעו, שמלוק, אני, אולי אריה ברנוביץ', אמרנו, אף אחד לא מפוטר, וממשיכים את העונה. זכינו בכל 4 התארים.
1: והוא לא המשיך שנה אחרי זה.
4: רגע, לא, אני רוצה להוסיף רק, שלגבי רודי דמיקו, היינו בגמר, ישיבה אחרונה, לפני משחק, הגמר, וניצחנו כל משחק, עד בנקודה, 2 נקודות, נקודה 2. ואז שמלוק נשען עליי בישיבת הקבוצה ואומר לי, דמיקו מזליקו, תן לי עוד משחק אחד. וכך היה, ניצחנו בנקודה. ניצחנו בנקודה.
1: דבר איתי על הסלים האחרונים. זה הרי בעצם הסמל שלך, הדבר שהכי מזוהה איתך, הרגעים האחרונים, לקחת את הכדור שכבר קבוצות היריבות יודעות לכולם ברור, לשדר בטלוויזיה ברור, לקהל ברור, ליריבה ברור, זה ילך אליך ובכל זאת אתה לוקח. ולא מחטיא.
4: תראה, אני חושב שזה מבחינה מנטלית ומבחינת ריכוז משחק, הייתי ב-100% כל משחק, ואיך אני אומר, אפילו אם הייתי עומד על קו עונשין ו-11,000 צועקים נגדי, אני כאילו באימון בוקר זורק את הכדור.
1: לא שומע, לא רואה כלום?
4: לא השפיע עליי. לא השפיע, אבל...
3: ג'ק צימר ומכבי, שרלף עליו השלום, נתן לו את הכדור האחרון. ואיכשהו הכתיב, והכדור נופל אליך בשנייה האחרונה נגד הפועל רמת גן, ואתה קולע, אתה מבין?
4: זה יד אלוהים כבר.
1: זה מיקי מזליקי.
0: אני חייב לספר את הסיפור של גביע של 81, ואתה רואה את המסירה שלי של מיקי.
4: שטרסבורג.
0: היה טיימאוט שטרסבורג, היה טיימאוט, ורב זיכרונו לברכה היה מאמן. ואז רב מדבר.
2: כדור האוטו מפורסם.
4: כן, רגע,
0: אני
4: בא למות, תקשיב.
0: מוקי,
4: שכח
0: מה שאמרו לך, תשים לב, אני בורח, תן את המסירה ואנחנו מנצחים את המשחק. שכח מה שרלף אמר.
1: גדול.
0: שכח.
1: אמיתי. טוב, נדבר על זה עוד בהמשך. דיברנו על זה שבעצם התבטאת וגם עוד...
2: הוא לא מספר לך את האפיזוד העיקרי.
1: ש?
2: הוא היה הקפטן, כל הקהל פרץ למגרש, הוא והוא ברחו.
4: בחדר בשער.
1: זיסמן. זיסמוליק זיסמן, הרים את הגביע.
4: כן.
1: ג'ימבו ברח.
2: ג'ימבו היה, כן, והוא ברח. והיה...
4: זיסמן. שמוליק נשאר לבד.
2: בוסנר הצרפתי, יושב ראש פיבה אירופה, הוא בעצמו פחד.

0: זרק את הגביע, זרק אותו לזיסמן וברח.
1: כמה שנים אחרי זה, אגב, בברסי, אני זוכר אותך עולה על שולחן המזכירות, מבקש מהקהל לצאת החוצה. זאת אומרת, גם בשנות ה-2000 זה עוד קרה הדברים הללו. כאמור, דיברנו על זה שהדבקתם מדינה שלמה למסך. הנה עוד אוהד שרוף, שלא יכול לשכוח מיקי.
2: מזל טוב, מיקי. מר ברקוביץ' היקר, צריך להגיד, בכבוד ענק והנערץ באדם, ותודה רבה לך על כל השנים ועל כל המשחקים ועל כל הניצחונות ברגעים האחרונים ועל כל האליפויות ועל כל הגביעים ועל הגזירת רשתות ועל כל מה שעשית. וביקשו ממני לספר סיפור של מה זה מיקי ברקוביץ' בשבילך, ואני לא יודע אם אתה זוכר את זה, אבל נפגשנו. אני הייתי ילד מאוד מאוד קטן, בית ספר יסודי, אני חושב, באתי הביתה, זרקתי את התיק, הרמתי את הראש, מיקי ברקוביץ' אצלי בחדר, יושב על המיטה, הכרת את דוד שלי שלמדתם ביחד, ביסודי, בבית ספר, ורצית לבדוק מתפרות שיעשו את אופנת פוינט 9, הידועה פוינט 9, ונסעתם, ונסענו, אני הייתי איתכם באוטו ביחד, לכל מיני מתפרות בצפון, לבדוק מי יתפור ומי יגזור ומי ככה, וגופיות ומכנסיים והגרביים. והיה כיף ענק, לא כמו הניצחונות הגדולים שנתת, אבל זה מה שאני זוכר. ומזל טוב ענק, ובהצלחה בהכל.
1: מה, בשבילו זה חוויית חיים, עמדת פה, לא הבנת על מה הוא מדבר בכלל.
3: לא, אני לא זוכר את האירוע, את האירוע הזה, אבל נפגשנו מספר פעמים, ואני יודע שאוהד מכבי תל אביב מושבע, שבא למשחקים.
1: הוא הזכיר את פוינט 9, מגיל צעיר נמשכת מאוד לעסקים, נכון?
3: כן, אני גם כאחד...
1: יש איזושהי השקה בין היכולות שלך כשחקן לבין הרצון שלך, הרעב שלך לעסקים? יש דמיון בין הדברים האלה?
3: אולי זה מהבית גם, כשבתור ילד הייתי גם עוזר להורים שלי, היה להם חנות בדיזנגוף, והייתי עוזר להם בלהכין את החנות למכור ולסדר, אבל הייתי יושב בבודד שגם מתעסק, ברור שהכדורסל זה האהבה שלי וההשקעה שלי הכי גדולה, אבל מעבר לזה, במקביל, התעסקתי בעסקים, פוינט 9, חנויות ספורט.
1: כמו שבתחילת הדרך ניסית להיות בכדורסל בתפקיד ניהולי עם רמת השרון, ניסית לבנות איזשהו פרויקט ויצאת מזה.
3: קודם כל, זה הייתה נחיתה רכה מבחינתי, אחרי כל התהילה וכל הכדורסל המקצועני וכל החוויות היפות שעברתי, בזאת שהלכתי לכדורסל כמנהל מקצועי, זה הייתה נחיתה רכה, לא התנתקתי לגמרי מהכדורסל.
1: חשבת אבל... להיות מאמן נגיד? או שזה בעניין אותך?
3: לא,
1: למה?
3: ממש לא. כי מאמן זה כמו שחקן, לבוא לאימון בוקר ולמון לאימון אחר הצהריים. כמנהל מקצועי אני אוהב את זה עד היום, זה לקחת קבוצה, לבנות קבוצה, לבחור את השחקנים הזרים, לשבת על תקציבים, להיות במסע ומתן עם סוכנים. ועברתי כמה קבוצות, עברתי ברעננה, הייתי מנהל מקצועי בנהריה.
1: נכון.
3: ולאחר מכן הייתי בעלי קבוצה ברמת השרון, 5 שנים.
1: ולא היית במכבי תל אביב. שמעון, אפשר לשים את האצבע למה בעצם מיקי הגדול, באמת סמל הקבוצה, לא מצא את מקומו במכבי, בתפקיד כזה או אחר, הוא לא רצה להיות מאמן, אבל בתפקיד ניהולי, ג'נרל מנג'ר, you name it.
0: תראה, קודם כל מיקי צעיר, עוד רק חצי הדרך. אז ימים עוד יגידו ו...
1: אבל זה פספוס שמכבי לא ידע לקחת אותו ניהולי?
0: יכול להיות שיש כאן מין... סוג של החמצה, ואני חוזר ואומר, אנחנו, מיקי הוא בוודאי צעיר, וימים יגידו.
1: כן, מיקי, אותך מעניין לחזור לכדורסל?
3: קודם כל...
1: למדנו שמחרת על אהוד ברק 5 דירות,
3: לא,
1: אז...
3: לא מחרתי שום דבר, לא. הוא קנה, הוא קנה, הוא קנה. הוא רכש, אבל... שמע, מכבי תל אביב זה...
4: רק 5?
1: רק 5 הוא קנה, רק 5. פשוט לא נשארו עוד כנראה בבניין.
3: מכבי זה הבית שלי, שם גדלתי מגיל צעיר, אני ומוטי.
1: ואתה רואה את הרצון הזה? יש לך את הרצון לעשות את הקלוז'ר מתישהו להגיע שם לאיזה תפקיד?
3: בואי נגיד שאני הייתי שמח אם הייתי מקבל להצעה להצטרף למערכת המשומנת כמו מכבי תל אביב, ובתפקיד שיכול להשפיע.
5: מיקי, לא ניסו במהלך השנים לנצל את השם הגדול שצברת להיות נגיד איזה שר ספורט, או להיכנס, אתה יודע, ניסו, הרי הליכוד ניסה להכניס בזמנו את ברודי. לכל מיני, נבחר, גם בפריימריז, אף אחד לא ניסה לנצל את המעמד ואת השם שצברת, אתה יודע, הרי יש לך חברים ביוגוסלביה שניהו שרי ספורט, יש לך חברים במקומות
3: אחרים באירופה,
5: קיצ'נוביץ'.
3: נכון.
5: לא ניסית אולי יותר לקפוץ על התחום הזה?
3: דווקא אני לא אוהב את הפוליטיקה, אני יותר אוהב את המעשי, לעשות ולבחור ולתרום למערכת למועדון, מאשר לגשת לפוליטיקה. כי מצד אחד, יכול להיות שאני גם יכול להשפיע, אני מרגיש את זה גם ברחוב, כי ילדים באים ושואלים אותי, הורים באים אליי למשרד ומתייעצים בי ושואלים מה, איך הילד ומה אפשר לתרום לילד ואיך לעזור לילד. אני מעביר את הניסיון שלי, מנסה להעביר להורים או לדור ההמשך, אבל הכדוסה זה זורם לי בדם ואני אוהב את זה, והיום בזכות ניב ובזכות גם רואי לשעבר, אני עוד מעורה בכדוסל, הולך כמעט לכל משחק לראות בליגת העל, מכיר את השחקנים, וזה חלק מהחיים שלי של... אני אקח את זה איתי עד סוף חיי.
1: טוב, פרק הבא, פרק האמריקאי, הרצון שלך להגיע ל-NBA, ולפני שנגיע לכל זה, נכון שאנחנו לא חיים שכאלה,

0: אלה ובכל זאת, מה אומר לך הקול הבא?
1: Hi, Mickey, dear.
2: שלום לך, מיקי היקר, זה ארווין. אני מאוד שמח שיש לי את ההזדמנות לאחל לך באופן אישי יום הולדת שמח. אתה צריך לעבור את כל המבחנים של אמא ואבא שלו. הם היו מאוד זהירים. הבטחתי להם שאני אשמור עליו ושהוא יקבל חינוך טוב מאוד. שהוא יהיה ממש כמו אחד מהבנים שלי.
1: Little did I know that he would be
2: actually ידעתי שהוא באמת יהפוך להיות כמו אחד הבנים שלי. למיקי היו חלומות על קריירת NBA. הוא כנראה היה יכול להגשים כאן בארצות הברית, אבל הוא עשה את הדבר הנכון. הוא חזר הביתה, לארץ שלו. שיחק שם המון שנים, הוא היה כאן רק שנה. שמחנו שהוא היה אצלנו ושפגשנו אותו, ואנחנו מצפים לראות אותו בקרוב. יום הולדת שמח, מיקי.
0: אני ממש מתרגש. ארווין בשבילי היה כמו אבא. אני השתחררתי מהצבא בגיל...
3: ארווין מולסקי, צריך
0: לך. ארווין מולסקי.
3: מי האיש?
0: משפחת מולסקי.
3: האבא המאמת שלך בעצם.
0: האבא המאמת שלי. אני יכול לספר סיפור, היינו במכביה.
3: אתה ממש בוכה, אה?
0: לא, זה מרגש אותי מאוד, כי אני גם בקשר איתו. הבת שלי גרה בלוס אנג'לס, עדי. יש לי נכד, ואנחנו נוסעים כל 3-4 חודשים, ואין פעם שאנחנו לא קופצים ללאס וגאס לבקר את ארווין מולסקי, והוא מארח אותי ואת משפחתי. חבל הזמן, אבל אני אומר שוב, הוא אימץ אותי. הסיפור הוא, נבחרת ישראל, שיחקנו במכביה ברמת אבי במלון, והיינו בין המשחקים, ארוחת צהריים, פתאום מישהו ברמקול מודיעים, טלפון מיקי ברקוביץ', מיקי ברקוביץ'. אני ניגש לקבלה, מתחילים לדבר איתי באנגלית. Hi, Mickey, just a moment, it's Erwin Malaski from Las Vegas. חשבתי שעובדים עליי, הסתרקתי את הטלפון, וחזרתי לאכול. אחרי 5 דקות מתקשרים אליי עוד פעם. שלום, מדבר ארווין מולסקי, אנחנו רוצים לדבר איתך, אשתי מדברת עברית. אמרתי, מה מדברים? אולי זה אמיתי. עכשיו, לס וגאס לא ראינו כמו בטלוויזיה, או ב-NBA, או בסמארטפונס. שמעתי, ראיתי בסרטים לס וגאס. הוא אומר לי, מיקי, ראינו אותך בסיור בנבחרת ישראל, אנחנו רוצים להציע לך לבוא ללס וגאס, לקבל מלגה וללמוד ולשחק כדורסל. וככה התחיל הרומן עם ארווין מולסקי. נסעתי לווגאס, הוא אירח אותי, ו... כשטסתי פעם אחרי שהשתחררתי מהצבא, הגיע מטוס פרטי מווגאס, אסף אותי בשדה התעופה. ההורים שלי, אבא שלי זיכרונו לברכה, ואימא שלי עלו למטוס, זו פעם ראשונה שראיתי את אבא שלי בוכה, שהוא נפרד ממני כי אני בן יחיד. וארווין אמר לו, I'm gonna take care like he's my son. וכך היה.
3: הוא טיפל בך.
0: הוא טיפל בי, גרתי אצלהם. כל יום חזרתי מאוניברסיטה, הוא שאל אותי, ואיך מה למדתי, היה בא למשחקים. ואני חושב שהקשר שלי איתו זה כמו משפחה ואב שאימץ אותי, ואין מילים להגיד על ארווין מולסקי ועל סוזן מולסקי שזה אשתו. זו הפתעה גדולה בשבילי, באמת.
3: תגיד, עד כמה, באמת השגת הכל, זכית בכל הגביעים וכל אתרים, עד כמה NBA זה משהו שאתה מרגיש שפספסת? עד כמה זה עד היום במרחק השנים עדיין יושב עליך?
0: הייתה לי את ההזדמנות בשנת 79, כאשר נבחרת ישראל זכתה במקום שני בטורינו. נבחרתי למלך הסלים, שחקן חמישייה. ניגש אליי יובי בראון, בטח כולם שמעו ויודעים יהיו. אחרי הטקס הסיום קיבלתי גביע, פתאום ניגש אליי. בלובי שהגעתי למלון, והוא אומר לי, מעניין איזה יובי בראון. שמעתי את השם שלו, לא ידעתי, ואז הוא אומר לי, עקבתי אחריך, אני רוצה להציע לך הצעה שלא הצענו לאף אירופאי. תבוא למבחנים באטלנטה הוקס, אני מאמן שם, תבוא לשבועיים, ונראה אם תוכל להתקבל. עכשיו חזרתי עם אליפות אירופה, עם ביטחון, בכושר. אמרתי לו, תשלח כרטיס, אני אבוא. וכך היה, חזרתי ארצה, אחד המשרדי הנסיעות נתן לי כרטיס, טסתי לאטלנטה. מי שהיה באטלנטה איתי, ארי מליניאק. הוא היה איתי במחנה, וזה היה המחנה הכי קשה שעברתי, עם שלפוחיות של דם ברגליים. כל יום 8 שעות אימון ומשחקים. וחזרתי ארצה, והיה לי חוזה עם מכבי. שמעון יספר את ההמשך.
3: שמעון, למה לא נתת לילד ללכת?
0: שמעון יספר...
4: כי קודם כל היינו צריכים אותו, זה א'. בעת היה חוזה, ובעיקרון אמרנו שחוזים צריך לכבד. ואז נדמה לי שהגענו לבית משפט.
0: שאול אלוני, זכרונו.
4: והשופט היה...
0: שאול אלוני.
4: שאול אלוני המנוח. והוא מצא בינינו את דרך הביניים. והגענו להסכמות, ומאז הכל טוב.
5: אני חושב שמיקי...
3: שימון סגר את זה, מאז הכל טוב.
5: מיקי, אני חושב אבל שבראייה היסטורית, אתה חייב תודה לשופט אלוני שישאיר אותך במכבי. צריך לזכור, האירופאי, היית באמת בתשבצים כאירופאי הראשון ב-NBA,

0: כי אחרי זה הגיעה איסלנדיה, אבל צריך לזכור, גן העדן של האירופאים התחיל בשנות ה-90, עם פטרוביץ', שגם אתה זוכר את השנתיים הראשונות שלו. ברגע שנשארת במכבי, הפכת, העצמת את המותג, נשארת פה כל כך הרבה שנים כברת דרך כזאת. ברגע שהיית עובר ל-NBA, אתה יודע, משחק פה 6 דקות, 8, אף אחד גם לא היה רואה אותך, כי אז ה-NBA היה מה שנקרא בחיתוליו. זה לא הפריצה כשמייקל ג'ורדן הגיע באמצע שנות ה-80.
1: אוקיי, ברכות ואיחולים אחרונים. אני רוצה להודות לך, שמעון מזרחי, ולך, אלי סער, שהצטרפת. אתם עדיין לא הולכים לשום מקום. הערב עוד נמשך. תודה רבה.
2: תודה לכם.
3: תודה רבה.
4: כדור אאוט רגיל, ישראל מקבל את הכדור. אחרי זה, מיקי מקבל פה את הכדור, אתם מפנים. אתה הולך לסל אחד על אחד. אם אנחנו קולים סל, ללכת ללחוץ, לא לתת להם להוציא כדור, לא לתת להם לפספס את הזמן.
5: הולכים על ברקוביץ', יש עוד 7 שניות, ברקוביץ' מנסה להיכנס.
6: מישהו בתמונה.
5: זה כדור בחוץ.
1: זה הזמן לדבר על נבחרת ישראל. מצטרף אלינו חיים זלוטיקמן. אהלן חיים, מה שלומך? טוב לראות אותך, מרגיש טוב, הכל בסדר?
7: הכל בסדר.
1: שמחים לראות אותך איתנו. את מי אתה יותר אוהב, את אמא או את אבא, את מכבי או את הנבחרת?
3: אני חושב שגם פה הייתה לי תקופה יפה, וגם בנבחרת הייתה לי תקופה יפה במכבי, אבל נבחרת ישראל זה כאין קבוצה לאומית שאתה מייצג את מדינת ישראל, ותמיד זה היה גם למוטי, גם לי, לבוא אחרי עונה כל כך מפרכת, ועם כל כך הרבה משחקים. הייתי מבקש או מרלף או מצביקה, שתן לנו שבוע, שבועיים לנוח, כי היינו מאוד מאוד עייפים, אבל לא היינו מקבלים את ההנחה הזאת. והיינו באים קצת...
1: מוטי, עם כל הקשרים שלכם, לא נתנו לכם הנחות?
2: שלחתי את מיקי, או לא הייתי כבר.
3: אבל היה כיף לנו, והרבה זיכרונות יפים מנבחרת ישראל.
1: חיים, עד כמה הוא היה דומיננטי, עד כמה הוא השפיע על השחקנים בנבחרת?
7: תראה, איפה שמיקי היה, הוא היה דומיננטי. זאת אומרת, איפה שהיית שם אותו, היית מרגיש משהו אחר. אני הגעתי לנבחרת, היו הרבה שחקנים טובים. היה מיקי, היה לוי סילבר, אריק מינקין, סטיב קפלן. אבל הראשון שקיבל אותי, שכאילו נתן לי...
3: חנך אותי.
7: הייתי בחיפה, ילד. הוא כבר הכוכב. זה היה בדיוק אחרי אליפות אירופה הראשונה שהם לקחו. ב-77 אני מגיע לנבחרת. והראשון שהכניס אותי כאילו לחבר, מה שנקרא, זה היה מיקי, כי הוא היה עושה מה שהוא רוצה.
3: עושה מה שהוא רוצה.
7: הייתה שם מכבי תל אביב, חצי מהנבחרת זה הייתה מכבי תל אביב.
1: אתה היית אופוזיציה.
7: כן, אני הייתי אופוזיציה, אבל אני באתי מהפועל חיפה, זה לפני ששיחקתי בהפועל תל אביב וכל זה. ומיקי קיבל אותי וכאילו הרגשתי כאילו חלק מהנבחרת, כי כשמיקי מכניס אותך, אז אתה בפנים. סך הכל המבוגר ממני ב3 שנים, אבל זה היה נראה כאילו משהו אחר.
1: הוא היה תחרותי גם באימונים, זאת אומרת, או ש...
7: אז היה תחרותי, הוא שיחק איתי במכבי ראשון. היה מוישה לוויינגרנץ, הוא היה הרי יודע שהוא תחרותי, ואנחנו היינו כולנו בתוך השיגעון. האימונים, המשחקי אימון, הוא היה בצד אחד, אני הייתי תמיד בצד השני, היו יותר קשים מאשר המשחקים. היינו מתרבים על חפיסה שוקולד, הוא לא הסכים להפסיד פעם אחת חפיסה שוקולד. ומוישה לא אמן לי את זה, והוא אומר, בוא נעשה אימון כליה, בוא נראה מי לוקח. הוא לא היה מוותר אף פעם. זאת אומרת, אני לא יודע, אני ראיתי את מיקי כששחקתי בנבחרת, ראיתי אותו בראשון, ובשנים לאחר מכן הוא היה יותר לקראת שלי הקריירה, והיה כאילו אותו דבר, כאילו כמו שבן 22. תן לו לנצח, לא מעניין אותו מאף אחד. בעל המגרש, תותח.
1: מוטי חיים מדבר על השנים היפות האלה בנבחרת ישראל, בטח אחרי האליפות האחרונה, והתחושה בכלל בשנים האחרונות, א', חדוות ההגעה לנבחרת היא כבר לא מה שהיה בתקופה שלכם, ובטח גם ההישגים, ה-79, כן. טורינו, לא ישוחזר עוד. אין לא. שום סיכוי בעולם שנשחזר.
2: אין סיכוי. אבל כן, תשמע, כאילו הגענו לשיא ב-79, מקום שני בטורינו.
1: אבל מה היה שונה אז היה... שהיום אנחנו אומרים כולנו באופן ודאי, זה לא ישוחזר יותר. למה?
2: לא, אני רוצה להגיד לך משהו לגבי מיקי, כי באמת זה המולדת שלו ואנחנו חוגגים לו. אני חושב, במילת מפתח, אני חושב שגם מכבי, וגם נבחרת ישראל, אם מיקי לא היה נמצא, לא היינו מגיעים להישגים האלה. באמת, לא שאני מפרגן לו, אני...
3: אתה כן מפרגן לי.
2: הוא חבר לי כמו, הוא חבר שלי כמו אח, באמת, אנחנו עוברים כבר דרך לא קטנה. וזה באמת, המילת מפתח פה, כאילו, לא היינו מגיעים להישגים שהגענו במכבי, וגם מנבחרת ישראל, אם מיקי לא היה שם. וזה מסתיימת בעצם כל המילה של מיקי ברקוביץ' על כל הקריירה הארוכה של שנינו.
3: אני רוצה לציין משהו. קודם כל לגבי חיים, אני חושב שזה אחד הכישרונות הגדולים של הכדורסל הישראלי. באמת,

0: וגם כפרטנר ששיחקתי איתו וגם נגדו.
1: שאגב, אם היה נולד בתקופה אחרת, הוא היה במכבי.
0: בטוח, בטוח.
1: הרגשת את זה לאורך הקריירה, חיים? שהעובדה שהיית בזמן של מיקי לא שיחקה לטובתך מבחינת קריירה?
2: זה ברור, כי אין מקום. אנחנו משחקים פחות.

0: אמרו, מיקי, מה הוא עושה? הוא כאילו... ופתאום מכל הג'ק צימרמן הביאו איזה שחקן, שחקן, פתאום עלד מיקי, הוא פתאום נעשה כל פעם מצטמק. אתה מבין? וזה היה דבר שהיה מאוד קשה, גם כשאני באתי לנבחרת. לא משנה מה הייתי עושה. ואתה יודע מה, אני זוכר קוריוז. לא יודע אם מיקי זוכר. אבל שיחקנו משחק אימון נגד איטליה, עם דינה מנגין שהראיתם קודם. ואני החלפתי את מיקי והייתי מצוין. מגיעים למחצית, ורלף הולך עם מיקי, עולים למגרש, ואני הולך אחריהם. הם לא ראו אותי, אני הולך אחריכם. ואז מיקי בא, ובהפסקה, רלף אומר, החמישייה תהיה ככה וככה, אני לא בחמישייה, מיקי בחמישייה, כמובן, חוזר. ואז מיקי אומר לו, תשמע, למה אתה נותן לך אם לשחק? הוא היה מצוין.
1: לא מאמין.
0: אז מיקי אומר לו, אז רלף אומר למיקי, טוב, תשמע, אבל באליפות אירופה אתה צריך לשחק, לא הוא. זאת אומרת, היו כל מיני כאלו דברים שאתה אומר,
2: מדהים.
0: איך יכול להיות כזה דבר?
2: אני טוב.
0: זה היה קורה.
2: חיים זלוטיקמן, תודה רבה שבאת.
0: בבקשה.
3: מיקי ברקוביץ' זה מאוד מאוד פשוט. זה השחקן הישראלי הגדול ביותר ששיחק בכדורסל הישראלי, ושהיה לי אפילו את הזכות לאמן אותו.
4: ימי חמישי בערב זה היה ממיות קופיול, לראות אותו, לחכות אותו, לראות את הדברים שהוא עשה.
5: הוא שם את הכדורסל הישראלי במקום שבאמת מקבלים איזשהו רספקט באירופה.
6: מיקי זה... זה סמל, סמל של מכבי, והאמת סמל של כל הכדורסל הישראלי.
3: בן 60, יאללה.
7: היה כיף לחיות איתך, כיף גם אחרי הכדורסל, לחיות חברים.
3: רק אתמול רצת לפסבקים עם המסירות של האורסטים.
8: מבט, ערוץ 11, ימי חמישי, לראות מיקי ברקוביץ' ומוטי האורסטים.
9: רצינו לקנות את הנעליים שלו ואת הגופיות שלו ואת התיקים של פוינט 9.
10: מיקי זה סמל של הכדורסלן הישראלי, של עבודה קשה, של מחויבות, של התמדה, של ווינריות, של התנהגות למופת.
11: ווינריות בצורה שאין שנייה לה.
12: כשראיתי אותו משחק ושיחקתי נגדו, אני הבנתי שהגעתי למקום מאוד רציני.
13: היינו ביחד בנחל, הוא הרים את הדגל בבוקר ואני הורדתי אותו בערב.
14: הוא פרש מוקדם מדי.
15: מיקי, ברכות על 60 שנים נפלאות. אני מאחל לך עוד 60 שנים כאלה.
16: שתהיה יפה כמו ניב וחכם כמו רועי.
9: הוא בן 60, אבל הוא נראה בן 20. שלי זכית.
17: תמשיך להיות אותו מיקי עם החיוך, עם הבלורית.
18: כשאומרים כדורסל, אומרים מיקי ברקוביץ'.
19: Happy birthday, Mickey. I can tell you've never coached because we're the same age and you look a lot younger than I do.
20: אתה יכול עוד לחזור למגרשים, תאמין לי איך שאתה נראה. אז יאללה, אנחנו מחכים לראות אותך במגרשים.
2: קיבלת הצעה עכשיו.
1: כן, אני חוזר למחנה אימונים, אבל שמע, אני רוצה...
2: שמע, התפנה פה הכיסא. מי חסר לך פה שיבוא? שימון כבר היה, על הנבחרת דיברנו, עם דינו מניגין כבר שוחחנו, אבל חסר איזשהו פן אחר שעליו לא דיברנו, וזה הפן המשפחתי.
1: לקחה, משפחתי.
2: רועי ברקוביץ', הבן שלך נמצא איתנו, אני רוצה להזמין אותו כאן לאולפן. רועי, בבקשה.
1: רועי צ'קוש.
2: מוגת יום הולדת.
21: אני רואה בינתיים חבור.
1: איך
21: חבור? אני
1: שמה. אהה. חלן. שמה זה לא
21: יש רואי פה מלאק.
2: יפה. רואי, אתה מוזמן. איזה אבא היה לך? איזה מין אבא
1: הוא היה?
2: לא, באיזה מין אבא הוא היה בתקופה שאתה ילד מגיע לבית ספר. אתה בן של מיקי ברקוביץ'. איך מנהלים חיים נורמליים בכלל כשאבא שלך זה מיקי ברקוביץ'?
21: את האמת, אני לא מכיר משהו אחר. זה לא שאני...
2: זה נכון.
21: זה לא שהיה לי
2: משהו אחר.
21: אבא זה, זה היה ככה, איתו זה ככה, אבא נבחר את זה. זה היה באמת מהתחילת הדרך. אני זוכר את זה בתור ילד, שזה היה כיף גדול. להגיע, קודם כל, להתרגשות של המים של המשחק. לילה לפני זה אני לא ישנתי, כי אתה יודע שאתה הולך למשחק של אבא.
2: ומה קורה ביום של משחק? בבית.
21: בבית.
2: מדברים איתו, הוא מתקשר, הוא עוזר בבית, או ש... אין לי מי לדבר ביום כזה.
21: לא, אין לי מי לדבר, אבל לזכותו יאמר שאחרת צהריים הוא בא לאכול איתנו.
2: מדברים על המשחק או שלא?
21: בתור ילד אני לא זוכר שדיברנו על המשחק, אבל מה שכן, זה שנת צהריים שלו זה קודש. היינו הולכים על הבעונות, חס וחלילה, אם הרשנו, אז אכלנו אותה, ובאמת זה היה קודש מבחינתנו, ואחר כך נצטרף אליו למשחק, זה היה... ההתרגשות הייתה בשיאה.
2: ומה קורה אם פתאום חלילה מפסידים?
1: לא היה דבר כזה.
2: לא הפסדתם, כן.
21: זה דיכאון. לא הרבה. כל יום זה דיכאון. אני חושב שהיינו לוקחים את זה יותר קשה ממנו, אני ואני, שהיינו מצטרפים אליו בעיקר, ועדי אחותי. ולהגיע לבית הספר ולקבל אבא שלך הפסיד וזה, ואתה, זה בעשה רצינית.

0: ובגיל יותר מבוגר בעצם, מיקי, קיבלת החלטה לסיים את הדרך שלך במכבי, עברת כמה וכמה קבוצות, עד בעצם לרגע הבלתי נסלח, מה שנקרא, עברת להפועל תל אביב. אתה זוכר את זה בבית, את המחשבות, האם אבא יצחק בהפועל תל אביב, זה הרי היה זה משהו שאי אפשר היה בכלל לתפוס.
1: אני זוכר שזה היה החלטה לא קלה, אבל הוא רוצה להמשיך לשחק. זה לא, אם הוא רוצה להמשיך לשחק...
2: אני אמשיך את הסיפור הזה, ואני לא יודע אם אנשים יודעים את זה, אבל הייתי בהפועל ירושלים, והיה לי חוזה לשנתיים.
3: אבל גם ככה הוא לא קיבל את הכסף, זה אייזנברג לא נתן לו.
2: לא, הפועל ירושלים.
3: לא,
2: רק הרגע. ואז...
3: הוא סתם עלה עכשיו.
2: היה לי עוד חוזה לשנתיים, והראל, אבא של גיא הראל, היה מנהל יושב ראש, הייתה לי שנה מאוד מאוד טובה, מאוד נהניתי, ואז אמרתי, די, אני רוצה לפרוש בכדורסל. ואז דיברתי עם מכבי תל אביב, אני רוצה לבוא לשנת פרידה, כמו עבדול ג'אבר, לבוא לכל אולם, להגיד מספר מילים ולהיפרד. והיה לי כבר הסכם עם מכבי תל אביב, לבוא לשנת פרידה, ומכל מיני סיבות...
0: מה הסיבות? למה זה נפל?
2: זה נפל...
3: לא נעלה את זה פה.
0: מה?
3: לא נעלה את זה פה עכשיו.
0: אני שומע שזה עדיין ככה...
2: לא, זה כבר היסטוריה.
0: אצל מוטי לפחות, אני רואה שהוא עדיין כועס.
2: לא, היה לי חוזה עם מכבי, לבוא ללא תמורה, לשנת פרידה.
0: אוקיי.
2: ושלושה ימים או ארבעה ימים לפני תום העברות, מכבי אמרו, זה לא יכול לצאת לפועל, מכל מיני סיבות. אז אמרתי, באתי הביתה, אמרתי, אני לא מוכן לפרוש בצורה כזו מכדורסל. אני רוצה לשחק עוד שנה ולפרוש. ואז באה הצעה של צביקה שרף באייזנברג, בהפועל תל אביב. ואז הייתי בדילמה מאוד גדולה. בסוף אמרתי, אני הולך לעשות כדורסל, אפילו שזה בפועל תל אביב.
0: זאת אומרת, אייזנברג לקח את ההצעה שלך שזאת תהיה שנת פרידה, ולקח גם אימץ את העניין שזה יהיה ללא תשלום.
2: בדיוק, זה הוא אימץ קודם.
0: הוא אימץ קודם.
2: אימץ קודם ללא תשלום, לשנת פרידה.
0: יפה.
2: ובאתי, ועודי הפועל תל אביב קיבלו אותי מאוד יפה, ועודדו אותי, והיו לי חודשיים, שלושה טובים מאוד, אבל ראיתי שהמשכורת מתעכבת חודש, ועוד חודש, ועוד חודש. אמרתי, זה אולי זה סימן מאלוהים לפרוש, לא להיפצע. לצאת דברים מהכדורסל.
0: אני חייב מילה על רואי ועל הקריירה שלך, כי גם אתה וגם ניב בחרתם בכדורסל. זו החלטה ברורה שאתם רוצים להיות כדורסלנים וכו', אבל אתה יודע, זו החלטה שאתה יודע שמה שלא תעשה, לא תהיה כמו אבא.
1: בתועלת,
0: זה מתסכל, זה מכה... מה זה?
1: בתועלת אתה לא חושב על זה. אתה פשוט, אתה אוהב לשחק את ה... לעשות את הספורט הזה, לשחק כדורסל, אתה נשאב לזה, הבית היה כולו סביב הכדורסל, זה לא... לא היה אפשר להחביא את זה, אבל אהבנו את זה. זה לא שדחפו אותנו, אבא לא דחף אותנו לזה. אבל ככל שאתה גדל, ועם הזמן זה נהיה מקצועני, אתה כמובן שומע את ההשוואות ואת הלחשושים, ואם אתה מגיע לנבחרת, אז הגעת בגלל ההוא. ההוא, אבא, סליחה. בכל מקום שאתה נמצא, אתה שומע את זה. אבל באמת אמר לזכות גם אבא וגם אמא, שלימדו אותנו איך להתמודד עם זה בצורה שלא לא תפגע בנו, לפתח אור של פיל. לתת לכל, כמו שהוא אומר, הכלבים נופחים שהיה עוברת, זה ממש ככה.
0: יופי, זמננו תם. מיקי, אני רוצה לאחל לך המון המון מזל טוב. אני מקווה שנהנית בשעה האחרונה ככה...
2: שעה?
0: קצת יותר כנראה.
2: וואו. אבל ניב, תודה רבה לפרגון, לכם, לתקשורת ולאנשים שפרגנו לי פה. ולפעמים אני רואה את הקלטות ששיחקתי ואני אומר, וואו, באמת הייתי שחקן. באמת הייתי שחקן.
0: לא, היית צריך לפרוש, לראות את הקלטות בשביל לדעת שהיית שחקן.
2: ממש, אבל באמת, תודה רבה, מאוד נהניתי. בוא ניפגש בעוד 10 שנים פה.
0: קבענו.
4: צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים לעונה חדשה של שניים אוחזין בחדור. אנחנו נהיה כאן איתכם, נקווה בעזרת השם להיות איתכם מדי שבוע, נקווה גם שיהיה שקט בכל הגזרות ובכל החזיתות. ונשמח להיות פה איתכם כל שבוע. אלן צביקה,
5: אלן.
4: נשמע, איך היה החופש? אתה אף פעם לא בחופש הרי.
5: אני לא הייתי בחופש, אתה היית בחופש.
4: היה לי קטע פעם אחת עם שמעון מזרחי, כתבתי שהוא נמצא בחופשה, היה לי איזו ידיעה וכתב, הוא צלצל אליי ממינכן או מברלין, אני מעולם לא הייתי בחופש. אני הייתי בצפון, צביקה, בצפון הרחוק, כאב לי הלב על המצב של קריית שמונה. הייתי שם, גם אתה הרי כל כך חרד וכל כך חשוב לך הנושא של המתקנים.
5: מתקני ספורט.
4: אז בוא ואני אסבר לך את האוזן, אמר לי המערך שלי, משפחת מעתוק, שהוא אוהב שחק כדורסל, בן אדם בן 50, יש שם לא מעט אנשים שאוהבים שחק כדורסל. אין להם איפה לשחק, צביקה, מה? אני לא מדבר מקריית שמונה, אני מדבר איתך על...
5: למטה
4: מועצה אזור.

0: אזורית מרום גליל, לא למטה. מועצה אזורית מרום גליל, אני מדבר איתך מהגבול הצפוני, מאזור ססה ומעלה, כך טיסה דרומה, דישון, קרם בן זמרה, סע למטה לאזור מירון, עד פרעוד שזה ליד אמירים, יש שם אולם אחד, צביקה, שגם קשה לקרוא לו אולם, הוא לא בדיוק ממוזג.
1: אז זה כל העניין.
0: קשיב, צביקה, אני לא יודע אם הוא להגיד בושה למקצוע, אבל אני אומר לך עוד פעם, העובדה שאתה לא... קשה מאוד יהיה לטפח פה ספורט, כמו שאתה תמיד אומר, אם לא יהיה פה מתקני
1: אימון.
0: זה הכל. לא מתקני אימון, תן לשחק, תן לילדים לשחק. איפה אתה? עכשיו, שם החורף קשה. החורף שם הוא עם שלג, החורף שם הוא קשה. איפה אתה רוצה שישחקו?
1: אז אני כבר הרבה שנים צועק, יש מיליון איש שהם כולם, מי אחראי על בניית מגרשים במדינת ישראל?
0: היה פעם הטוטו.
1: אני הצעתי לאיגוד הכדורסל, ולמנהלת, תיקחו אדם, בולדוזר, תעשו אותו אחרי גם לבניית המתקנים הגדולים של הליגה הראשונה, וגם, ותדאגו שבבוקר הוא קם, התפקיד שלו זה לבנות מגרשים. דבר שני, יש את המגרשים המבוססי בטון האלה. אפשר לבנות בחלק מהמקומות בבנייה קלה, אפשר לבנות, רוצים פה לייקר את המבנה, כי אלה שמתכננים מקבלים את הכסף לפי האחוז של של של כמה עולה הבנייה. ואותי זה לא מעניין, אני רוצה מגרש כדורסל, מגרש כדורגל, מגרש כדוריד, מגרש כדורף, סיוף, פינג פונג, משהו. לבנות מתקן כזה שאפשר בצד מגרשי חדרים לפינג פונג, חדרים לסיוף, חדרים להרמת משקולות, חדר כוח, הרבה דברים צריך לעשות.
0: טוב, אנחנו נמשיך לדבר על זה, בזה, אולי זה יפקח את עינו של מישהו. טוב, אתמול הייתי באימון נבחרת ישראל, הנבחרת, נזכיר, התכנסה אתמול שוב לקראת חלון אוגוסט. חלון אוגוסט ייפתח ביום חמישי הבא בריגה, במשחק קריטי נגד פולין, וימשך, הנבחרת נשארת בריגה, אבל היא תשחק משחק חוץ נגד לטביה. יצא טוב הפעם מה שנקרא נסיעה מחוברת. המשחק עם פולין הוא קריטי, הפסד בו ונגמר הסיפור גם לדעתי תיאורטית, ניצחון בו משאיר לנו איזשהו סיכוי, איזשהו פתח לקראת כל החלון הזה. הייתי אתמול באימון צביקה, ושוב, נכון שאנחנו צריכים להתחיל לדבר על אלה שנמצאים עוד מעט, אבל עדיין התחושה לא טובה. נכון שיש פציעות, יש פציעות של זוסמן ויש פציעה של תומר גינת, וכואב הסיפור, ראיתי אתמול את דני אבדיה, הוא בא לקראת סוף האימון, התחבק עם כולם, ושוחח עם אריאל, אבל הבעיה לא נפטרה, בעיית הביטוח, בעיה של פורטלנד, כל הבעיות האלה.
1: אני לא יודע כבר איזה בעיה היא הנכונה.
0: אני לא יודע, אבל העובדה שהוא לא בנבחרת, וזה כואב לכולם. כי עם דני אנחנו במקום אחר.
1: ברור.
0: קרינגטון דווקא בא, מחויב, נראה טוב מאוד באימון. אני חושב שעדיין בעיית הגבוהים, למרות שסורקין לא, אתה יודע, למרות שהוא נח, לא נראה שעלה קילוגרמים במשקל, נראה טוב, אבל...
1: לא, סורקין בסדר.
0: אני לא רואה את עמדת ארבע.
1: מה היה עם זלמנסון?
0: זלמנסון כרגע...
1: מה, הוא עבר איזשהו ניתוחון?
0: לא, זלמנסון היה אתמול באימון.
1: אז למה הוא לא היה ב...
0: לא יודע. לא, כבר צביקה, אתה יודע, אנחנו כבר קדימה, אנחנו כבר מה שהיה...
1: לא, השאלה אם היה לו פציעה, חשבתי שהוא עבר איזה ניתוח, איך הוא החליב עם זה. עכשיו, לגבי זוסמן, אני לא יודע, אני ראיתי סרטונים שהוא מתאמן.
0: שהוא מתאמן?
1: זאת אומרת, מתאמן אישית. עכשיו,
0: נמרוד לוי גם מתאמן?
1: הוא יתחיל להתאמן עם הפועל ירושלים, כשהפועל ירושלים
0: אני לא יודע, האימונים. אני עוד לא יודע.
1: ראיתי שאוברדוביץ' נחת אתמול.
0: אני לא יודע, בוא נראה. בוא נראה. הנבחרת, בוא נאמר ככה, בוא נקווה באמת, שהסדרת, אני חושב שהיה צריך אפילו להתחיל טיפה מוקדם את האימונים, אבל עוד פעם עניינים של ביטוחים, ועניינים פה ועניינים שם, כי יש נבחרות כבר שהתחילו, צביקה שבוע שעבר, איטליה וצרפת.
1: ושלחתי לך את כל מה
0: שלנו, המשחק שלנו ביום
1: שישי, יוון התחילו להתאמן, צרפת התחילו להתאמן, סרביה התחילה להתאמן, הם כועסים שלא שחררו להם את מיצ'יץ'.
0: הנבחרת יוצאת לגיאורגיה, ויום ראשון היא תשחק משחק אימון עם גיאורגיה, יום שלישי היא תמריא לריגה, נדסקס יותר שבוע הבא על איך ייראה המשחק עם פולין, אבל בוא נקווה שמבחינת רמת המחויבות, ורמת הרצון...
1: מי המתאזרח של פולין? עוד נשאר...
0: אני חושב ג'ורדן לויד, אני לא בטוח אם הוא בא, זה נדע יותר בשבוע הבא. הנבחרת מזכירה לנו צביקה, שהיא מסכמת את הקיץ הזה של איגוד הכדורסל, אני לא חושב שזה קיץ, אתה יודע, הכי מוצלח שיש, אתה יודע, נכון שאתמול ניב שמולי, הדובר הנהדר של האיגוד, אמר שנבחר,

0: ישראל היא אחת מתשע מדינות באירופה, שכל הנבחרות שלה משחקות בדרג א', והיה דברים טובים בקיץ הזה, ראינו את דיוויד מויזס עושה דברים נהדרים עם נבחרת הנוער, הקדטים אני חושב שיכלו להיות הרבה יותר גבוה ממה שהם סיימו, העתודה זה מה שפלוס מינוס בדרו של עומר מאייר, זה מה שאנחנו היינו שווים, איך אתה רואה את הקיץ הזה?
1: תשמע, תפקידם של דוברים זה להחביא את המינוסים וכביכול להעצים את הפלוסים. עכשיו, אני אוהב כאשר עושים סיכום שרואים גם את החלק הריק של הקוס. יש כאלה שמעצימים רק, השאלה אם יערך דיון אמיתי, אמיץ, עם בדיקה של הדברים. אם יערך, או אם יבקשו ממני להגיד, אני אגיד דעתי. יש דברים טובים, יש דברים רעים. הבעיה היא, צריך להסיק מסקנות לנבחרות הבאות. קודם כל, לדעתי, הנבחרות לא יתאמנו מספיק. גם ככה, השחקנים הישראלים הצעירים נפגעו
0: דווקא מלחמה. דווקא צביקה פה, הנבחרות מתאמנות בדרך כלל בסופי שבוע.
1: לא, לא.
0: לא, לא כל הנבחרות, אבל לא. כבר לא מתאמנים בסוף השבוע?
1: לא, קיצצו את זה.
0: נכון, ואז, זאת אומרת, מינואר אין, אוקיי.
1: ואז זה התחיל גם יותר מוקדם, והשנה זה התחיל יותר מאוחר, קיצצו. צריך להשיג תקציב לנבחרות הצעירות שיתאמנו יותר. להביא ספונסרים, לפנות לאנשי הכדורסל. יש בכדורסל, עכשיו, הרבה אנשים עשירים. תוסיפו 100,000 שקל לכל נבחרת צעירה, שאפשר יהיה להתאמן עוד קצת. זה אחד.
0: אני ביקשתי שיהיה כסף, שיגייסו את רנן קאץ, שיוציאו מטוס של פצועי צהל, כן. לעודד עכשיו בריגת הנבחרת. לא, לא ראיתי שקשה להשיג טיסות, אמרו לי.
1: זה לא להשיג טיסות, זה לזכור מטוס.
0: לזכור מטוס זה הרבה כסף.
1: אין פה לזכור מטוס, ראיתי אתמול לפסור מישהו חשבון, שבדרך כלל 150 אלף יורו.
0: המון.
1: הלוך חזור. עכשיו, יש בעיה בהגנה בכל הכדורסל הישראלי. אתה שומע את מולי, אתה שומע את ארז, צועקים, אין הגנה, אין הגנה, אין הגנה. הם צודקים. השאלה, איך? אין לנו הרי, שאתה מסתכל על איגוד הכדורסל, שאתה מסתכל עליי כמנהל קורס מאמנים, שאתה מסתכל על דן שמיר כמנהל קורס מאמנים, אין לנו שליטה מלמעלה על כל מה שעושים בכל מועדון, בכל אגודה, בכל קבוצה, בכל קבוצת גיל, כמה שעות מתאמנים, כמה זמן מקדישים להגנה, כמה זמן... עכשיו, אין לנו כליה.
0: עכשיו בוא רגע, אני אנסה לסבר לך את האוזן. אתה מודע לזה. ואתה רואה את זה גם בקטע של האיגוד, שחשוב לו להישאר בדרג א'.
1: זה נכון.
0: התוצאה פה, לכל מאמן צביקה, מקצל ומעלה, היא יותר חשובה מהדרך. אף אחד פה לא אוהב להיות בקבוצה שמפסידה.
1: נכון.
0: לכן, מי כמוך יודע, שאתה יודע שבגילאים האלה, כל המאמנים באים עם ה-23 ו-25 ו-32 ועשינו אזורית כזאת ולחתנו ועברתי עם המאמן לככה והדמתי אותו וניצחתי. אז איך אתה רוצה בדיוק שיהיה פה איזה? אז קבעו קודם. בזמנו, גם כשאתה היית באיגוד, קבעו בזמנו כל מיני חוקים שעד הנערים לא ישמרו אזורית ועד הנוער לא ישמרו ואחרי זה ירדו מזה כי אמרו באליפויות זה ככה וככה.
1: לא, לא ירדו מזה, יש בליגות הצעירות.
0: בסדר, אבל אתה רואה צביקה
1: אבל ברור, אבל העניין הוא גם הפיקוח. עוד פעם, קיצוצים. אני טוען שצריך להיות מנהל של הליגות לקצל, גם ארגוני, גם מקצועי, שהוא יעבור כל יום בקבוצת קצל אחרת ובמועדון קצל אחר, ומנהל הליגה לילדים, שהוא גם מקצועי וגם ארגוני, ומאמן הליגה לנערים.
0: אין כסף למים באיגוד, אתה רוצה
1: אוקיי,
0: ש...
1: אז זה... בסדר, אז מחלקים מיליון שקל לקבוצה שמשחקת עם 4 זרים ולא עם 5 זרים. מי צריך את זה?
0: זה כסף של המנהלת, זה לא, משהו אחר.
1: לא, זה כסף שבא ממשרד הספורט, זה לא של המנהלת.
0: אוקיי, זה משהו אחר.
1: צריך להחליט מה עושים, אמיתי, אמיתי, לכדורסל הצעיר, למחלקות הנוער, כסף אמיתי, ולא שבליגה הראשונה משחקים עם 5 זרים או 4 זרים.
0: טוב, אנחנו עכשיו נמצאים צביקה בעונת הנחיתות, זרים מכל הקבוצות נוחתים, הגיעו הזרים של חולון ושל ירושלים, ומכבי גם נחת בלילה. בייקוט אמר שתל אביב, כרגיל, לא יודע מה סיפרו לו, היא העיר הכי יפה בעולם, אני לא בטוח שבימים אלה צביקה, שאתה נוסע בתל אביב והיא נראית כולה כאת,

0: אתר בנייה אחד גדול, אני לא בטוח שהיא הכי יפה.
1: השבוע שמעתי את חולדאי מתגאה בזה, ואני אומר לך...
0: שהיא אתר בנייה. כבר 10 שנים אתר בנייה.
1: והיא תהיה עוד 20 שנה, אנשים בורחים מהעיר, מסעדות בורחות מהעיר.
0: מסעדות קורסות.
1: הם רוצים שבגיל 70 ו... אני אתחיל לנסוע עם אופניים או עם קורקינט. שהוא ייסע עם אופניים וקורקינט.
0: בחום הזה, בלחות של תל אביב. טוב, בינתיים נוחתים, עוד מעט נהיה פה.
1: לא, יהיה תחבורה ציבורית, עוד מעט נדבר על
0: הסיפור הגדול בהפועל תל אביב, תחכו איתנו כמה דקות, תהיו איתנו, יש לנו סיפור ענק בהפועל תל אביב, אבל קודם כל נתחיל במכבי צביקה, שבאמת גם דיברת על זה ביציע העיתונות, שהשלימה את הסגל שלה, וזה נראה יחסית סגל הכי טוב שמכבי העמידה בשנים האחרונות. עדיין יש בו טיפה סימני שאלה לגבי הקו האחורי. הבוקר אנחנו קוראים את רותם שמפרסמת בערוץ הספורט שמביאים את שלב לוגשי. כנראה שיש בעיה של גם חוסר בשחקנים בשבועיים הראשונים להתאמן, וגם לוגשי יכול, אני לא יודע, ביורולי כמובן שלא, אני לא רואה אותו משותף, אבל הנושא של קליעה שאתה דיברת, שיש בעיה קצת במכבי מלגבי הקליעה.
1: הוא לא ישחק ביורולי.
0: ברור.
1: תשמע, אני גם קראתי על מביאים אולי איזה שחקן ששיחק בסן אנטוניו והושעה, ומשהו שהוא אמור להיות כישרון, אבל היה לו בעיות עם הטרדות כאלה ואחרות, אולי הוא יגיע. ברור שחסר עוד כלי. אמרתי את זה בשני דברים. אחד, עם כל הביקורת או אי-ביקורת או השמחה או אי-שמחה שהפסידו את תמיר בלט, תמיר בלט היה קלעי שלשות
0: נכון,
1: טוב.
0: נכון.
1: עכשיו,
0: תמיר
1: צריך...
0: בלט היה שתי שלשות בממוצע למשחק.
1: וחלק, וחלק מהם שלשות מכריעות.
0: נכון.
1: עכשיו, אתה צריך לחפות על השלשות האלה, ואתה צריך להביא עוד שלשות, אתה צריך להעלות את אחוז השלשות שלך. השאלה מאיפה זה יבוא. ים יביא קצת, אני לא יודע, האמריקאי, אתה יודע...
0: קיטון וואלס.
1: לא יודע,
0: לא יודעים איך הוא יהיה. לא יודע. אני שכשאלתי...
1: אגב, גם בהפועל יש לשחקנים שבאו מה-NBA, שאנחנו לא יודעים איך הם...
0: ששאלתי שאנשים שראו אותו, קיטון וואלס, יהיה סוג של...
1: איפה ראו אותו?
0: ראו אותו בג'יליג, או איפה שעקבו אחריו.
1: עכשיו, דבר שני...
0: הם אומרים שהוא קרינגטון משופר. זאת אומרת, מה זה סוג המשחק של קרינגטון? קרינגטון, אנחנו יודעים...
1: הרבה נכנס לסל.
0: קרינגטון אוהב להיכנס לסל, אוהב לייצר לעצמו מצבים של חצי מרחק.
1: אתה לא יכול להגיד על קרינגטון שהוא פיור שוטר.
0: לא, ממש לא. ממש לא.
1: אז זה כאן, אנחנו צריכים...
0: גם לא מעדיף...
1: מכבי צריכה פה שוטר. אגב, גם הפועל בעמדת הרכז לדעתי נחלשה. בעיקר עוד שהיא מבטרת על בלט. כי מיצ'יץ' נשאר מיצ'יץ', מיצ'יץ' ישחק 38.
0: רגע, קודם כל חכה, עוד מעט ניגע בהפועל. איך הולך, אנחנו כנראה, אנחנו אין מה לעשות, אנחנו מנויים, אני חושב שאנחנו גם צריכים להיות קצת יותר מנויים בדיון הזה, בהנהלת המועדון, אבל האם אתה רואה מצב שבית הדין, בית המשפט, הולך לכיוון של שטילמן, ומונע לטענתו את הרכישה, של מניות פדרמן, ועושה שוב בוקה ומבלוקה בהנהלת המועדון.
1: קודם כל, אני לא יודע. אני לא מכיר את, החוק... את הדברים שם באמת, ואני לא יודע, אתה יודע, בית משפט השאלה לאיזה שופט אתה מגיע, ומה הוא רואה שם. שניים, עם כל הבלגן, דווקא מצאו כספים שאולי אין, ובנו תקציב סביר, לא...
0: כי אני עוד לא רואה, צביקה, אתמול דיברתי עם אנשים שבסוד העניין, לא רואה איך המשחקים חוזרים לארץ השנה
1: בינתיים. זה סיפור חדש, זה סיפור אחר. זה דווקא פה...
0: זה סיפור של הרבה כסף, צביקה.
1: ברור, אבל פה אני דווקא רואה שגם מכבי תל אביב, גם הפועל תל אביב, גם הפועל ירושלים...
0: עובדים.
1: עובדים.
0: בסדר, לעבוד זה יפה. אני לא רואה אבל שבהנהלת היורוליג תהיה אוזן קשבת.
1: יש לנו פה בעיה עם צ'וס מתאו, שצ'וס מתאו...
0: צ'וס בואנו.
1: צ'וס בואנו, שהוא ספרדי, בפעם הקודמת היה מתו יונס, והוא יחזיר את המשחקים לישראל, וחלק מזה שהוא הפסיד את הג'וב.
0: לא, אתה מסכים איתי, אבל צביקה, שככל שאם העונה תתחיל בחוץ, יבואו הקבוצות בסוף אוקטובר או נובמבר, אם יהיה דיון, יגידו, אדוני, לא יקרה כמו שהשנה שעברה, למה, אם אני צריך לשחק, למה אני צריך לשחק ביד אליהו, תבוא ביירן, ותגיד, למה אני צריך לשחק ביד אליהו, ובוא נאמר,
1: אני יודע,
0: פרטיזן לא שיחקה ביד אליהו.
1: אבל אין מה לעשות פה, זה לא בידיים של אנשי הספורט, זה לא בידיים של אנשי מכבי, הפועל והפועל ירושלים, זה אפילו לא בידיים של ביבי, זה בידיים של טראמפ.
0: נכון, ואני לא רואה אבל שזה הולך
1: ושל
0: לכיוון...
1: ושל קליבאפו, אני לא יודע מי שמנהל את העניינים
0: לא
1: באיראן.
0: אני לא רואה שזה הולך לכיוון של חזרת המשחקים.
1: אבל אם נותנים לשחק באבו דאבי...
0: זה משהו אחר, צביקה.
1: זה לא משהו אחר, זה אותו דבר.
0: א', הם משלמים. ברור. מישהו אמר לי פה שהם משלמים.
1: נכון.
0: בוא אני אגיד לך עוד משהו. העובדה שהפיינל פור בדובאי,
1: על זה אני מדבר.
0: על

0: זה...
1: אז על זה אני מדבר.
0: ואם אני חושב שמעתיקים אותו מדובאי, צביקה, חשופים לתביעות כספיות גדולות, הם יצטרכו...
1: לא, אבל אי אפשר לשחק בדובאי כאשר יש בעיות ביטחוניות. דובאי משלמת עבור הזכות לארח פיינל פור בדובאי 50 מיליון דולר או יורו.
0: אז היום הולך יחזיר להם?
1: גם יש את הסופר קאפ שלפני הליגה.
0: נכון, גם
1: זה
0: שם.
1: זה 10 שם. מיליון יורו או דולר.
0: בבקשה.
1: אם ישחקו שם, צריכים גם לשחק בישראל. זו הדעה שלי,
0: אבל
1: שלך, לא אני קובע.
0: אבל אני לא חושב שה...
1: אני לא קובע.
0: אני לא חושב שבהדקווטרס של היורוליג בברצלונה חושב
1: בעיה.
0: כמונו.
1: יש בעיה.
0: ופה הולכת להיות בעיה, ולכן פה התקציבים ייגזרו...
1: לדעתי גם בשנה הבאה יחזירו את צסקה מוסקווה.
0: טוב, זה עוד שונה, יש לנו עוד הרבה זמן. עכשיו בוא נעבור להפועל תל אביב, ופה תחזיק חזק, צביקה, אני הולך לשאול אותך שאלה. אתמול צנציפר חשף בראשון בכותרות, שסיים לב, אחרי חודש הוא היה בתפקיד, שהוא למעשה לא היה בתפקיד, אורן חסון אמור לקבל הודעה ב-48 שעות הקרובות על סיום תפקידו. ותחזיק חזק, צביקה, אני עכשיו קודם כל מנסה להרים לך לנגיחה, סיפור שידעים קצת את חובבי הכדורסל, וגם את האנשים פה בערוץ, מי הולך להחליף אותו?
1: אין לי מושג.
0: כך תאמר, מה אכפת לך? תעשה פולי מרקט, שים עכשיו דולר, תקבל 500.
1: למה צריך להחליף אותו?
0: אופיר ינאי החליט שיש יושב ראש בפועל תל
1: אביב. יושב ראש זה דבר חשוב. מנכ״ל זה גם דבר חשוב. רגע.
0: אוקיי.
1: עכשיו, כשאתה בא להיות יושב ראש, ואתה מראשון לאוגוסט, עד ראשון לספטמבר, שזה החודש הכי חשוב שצריך להכין את העונה הבאה.
0: הוא בווייטנאם.
1: אתה נוסע לחופש של 3 שבועות, אז אתה לא יכול להיות יושב ראש, אני מצטער.
0: יפה.
1: אני הייתי מאמן של קבוצות תמיד, הייתי נוסע ליומיים 3, מעולם לא לקחתי 18 יום חופש בקיץ.
0: אחת הטעות.
1: ועוד הייתי גם מאמן נבחרת.
0: הטעות הכי גדולה זה של אורן חסון, זה שהוא בא וחשב שהוא בארצות הברית, והוא מנקה את השולחן בהפועל תל אביב, ומנסה להעיף את המנכ״ל צחי, שצחי עשה, צחי ריחנשטיין,
1: צחי נעשה עבודה
0: עשה
1: טובה.
0: עבודה טובה. ובמצגת האחרונה שהייתה לבעלי המועדון, התברר שצחי השנה הצליח להכניס לקופת המועדון, עזוב מה שבזבזו, 53 מיליון שקל, שזה יפה מאוד.
1: אז מי מחליף אותו? דורון או סדון?
0: לא. תחשוב.
1: אין לי מושג.
0: אני עכשיו אומר לך משהו, וזה, בוא נאמר, בוא נראה, גם מועדי הפועל תל אביב מקבלים את המינוי הזה. שים לב, עופר ינאי נפגש פעמיים בחודש האחרון עם גור שלף.
1: אוקיי.
0: גור שלף הוא המועמד העיקרי להחליף את אורן חסון. דיברתי אתמול עם גור, שאלתי אותו, גור אמר, יש עם זה לא מעט בעיות, הוא לא יודע אם כן, לא יודע אם לא. יש כוונה בהפועל תל אביב, הרי אח של גור.
1: אורי.
0: אורי, זכרו לברכה. הוא למעשה היה המניע של הפועל אוסישקין, הוא היה מנהל... הוא היה מנהל הפועל תל אביב, הוא העלה אותה, עלה איתם ליגה, היה עד לפטירתו המצערת באפריל 2015, אם אני לא טועה, היה כוח המניע של הפועל תל אביב, היה מנהל,
1: כן.
0: כמובן את אבא שלו הכרת טוב, עמי זכרו לברכה.
1: גם את אורי.
0: אז יש כוונה שגור כביכול, אתה יודע, ימשיך את המסורת של אח שלו, נכון שגור מזוהה יותר עם מכבי, המנהל מכבי תל אביב,
1: אבל משפחת שלב זה משפחת
0: בדיוק,
1: הפועל.
0: אז בדיוק, אז כרגע אנחנו לא יודעים...
1: אבא, עמי, זיכרונו לברכה, ואורי, זיכרונו לברכה, וגור.
0: כרגע עדיין לא ברור אם גור לוקח את התפקיד, אבל יש הצעה, יש לחצים שהוא ייקח את התפקיד, בוא נראה, צריך לזכור, גור שלף, כרגע יושב ראש הוועדה המקצועית של איגוד הכדורסל.
1: ופרשן פה בערוץ.
0: ופרשן פה בערוץ. ברור שהמשרה של יושב ראש הפועל תל אביב, תחייב אותו להיות הרבה יותר גם בחול, עם כל הקבוצה וכל הדברים האלה.
1: לא, אז הוא לא.
0: אבל זה צעד, בוא נאמר, צביקה, צעד מאוד מעניין, וצעד די מפתיע של עופר ינאי, לא בקטע של הרודמנים.
1: אני אגיד לך משהו. נו? אני אגיד לך משהו. אתה הולך להיות יושב ראש, לנהל קבוצת ספורט, אתה צריך שיהיה לך רקע בספורט הזה. אורן חסון, שניהל כנראה את המנהלת בכדורגל, אמרו לי בסדר, והיה יושב ראש ההתאחדות לכדורגל, מה לא ולכדורסל? כדורסל הוא עולם אחר. אתה צריך לאהוב אותו. יש אנשים שאוהבים גם כדורסל וגם כדורגל. עכשיו הוא הגיע, והשאלה אם היה חלוקת סמכויות, מי אחראי על מה...
0: לא, פתאום נכנסו כל מיני גורמים, שאתה יודע, המטרה שלהם הייתה... כביכול להדיח את האנשים הקודמים במשרד.
1: למה?
0: וזה, לא יודע, לא יודע למה, לא מבין לפעמים את הראש הזה.
1: נגיד שהם עשו שגיאות.
0: צביקה,
1: נגיד שהם עשו שגיאות.
0: הפועל תל אביב,
1: האופרציה
0: של הפועל תל אביב היא אופרציה
1: נכון,
0: לא פשוטה.
1: בולגריה.
0: אני לא מדבר איתך כבר 20-21 שחקנים, ודירות בסופיה, ודירות בארץ,
1: ומאבק
0: והמעברים, ומאבק.

0: הטיסות וכל
1: המאבק בין הגוף היווני לגוף הישראלי, זה גם חלק.
0: לא פשוט, אני אומר עוד פעם.
1: זה גם חלק מהבעיה.
0: כשדיברתי עם מישהו שבוע שעבר בהפועל, הוא אומר לי, תראה, עונה בהפועל כמו העונה שעברה, זה כמו שתי עונות. בגלל זה היה צריך קצת יותר לרענן את העסק, כי אני אמרתי לו, אני אמרתי מבחינה מקצועית, הפועל תל אביב הייתה צריכה, לא יודע אם להתאבד, אבל ללכת בכל הכוח שיכולה על מונטרו. מונטרו היה מרענן את העסק גם בעמדה 1, גם בעמדה 2. אמרו, זה לא כבר עניין של כסף.
1: לא, מונטרו, זה לא היה עניין של כסף.
0: זה לא היה עניין של
1: מונטרו
0: כסף.
1: מונטרו כבר בפיינל פור היה נכון, חתום באולימפיאקוס. נכון. אבל אני אומר לך, כשאני מסתכל על הרכב של הפועל תל אביב, ולזכותו של עופר ינאי...
0: עוד לא הסתיים הרכב, צביקה.
1: לזכותו של עופר ינאי וגילי רענן, שהם שני השותפים האחרים, שמשקיעים המון כסף, הם לא אומרים לא לאיטודיס. אבל מיצ'יץ', רכז ראשון, כמה פעמים, כמה משחקים הוא הפסיד בשנה שעברה?
0: המון.
1: הוא נהיה יותר מבוגר בשנה, אני לא יודע, הוא עשה ניתוח, לא עשה ניתוח, כועסים שלא הלך לנבחרת הסרבית, תפסו פה את הפועל תל אביב כקורבן. המחליף שלו סטורצקי.
0: לא רוצה לצחק בארץ, הבטיחו לו גם לא.
1: בסדר, עכשיו, הרכז השלישי, היה בשנה שעברה ג'ונס שעשה כמה משחקים טובים מאוד, והיה לו זה.
0: היה גם אניס שפצוע.
1: מה?
0: היה גם טיילר אניס.
1: היה אניס שפצוע. הרכז השלישי לא שיחק בכדורסל אירופאי, מה שמו, אני לא מכיר אותו מספיק. ג'י ליג, קצה NBA וכל הדברים האלה, אני לא יודע. ואני חושב, שזה אני כל הזמן אומר שהם צריכים את תמיר בלט, אבל אין סיכוי לפי שיחת הפיצוצים שאמרת. וכל העניין הזה הוא בעייתי. הוא בעייתי.
0: טוב, בוא נראה, הפועל תל אביב מתכנסת בימים הקרובים בסופיה. סיפור תמיר בלט, כמו ש...
1: אגב, גם לגבי מכבי, גם לגבי הפועל.
0: תמיר בלט צביקה.
1: לא, רק שנייה אחת, גם לגבי מכבי, גם לגבי הפועל, מבחינת תחילת האימונים. מצד אחד רוצים להתחיל את האימונים, מצד שני חסרים שחקנים. במכבי גם יש פצועים, בהפועל, בנבחרות, וזה... זה מאוד מאוד חשוב למאמנים, בעיקר כשבאים כל כך הרבה שחקנים חדשים, את התקופה הזאת לנצל מקסימום שיכולים. אז זה לא פשוט.
0: תראה, הסיפור עם תמיר בלט, שגם אני שמעתי ממנו, זה שהוא ניסה בכל זאת לעשות איזושהי שיחה עם איטודיס, ואיטודיס, הבנתי, עלה על טורים גבוהים.
1: למה? אבל אפשר לדבר.
0: איטודיס... טוב, בואו נדבר על זה בהמשך, כי יש לנו אורח חשוב מאוד גם בפינת ההיסטוריה שלנו, וגם בפינת ההיסטוריה שלך, צביקה. צהריים טובים למאיר טפירו, אלן מאיר.
2: אלן, צהריים טובים.
0: מה נשמע? קודם כל צריך לברך את חברך הטוב, יוסי אטיאס, שהולך להיות ג'וב חדש, הבנתי, בכדורסל האירופי, הולך להיות מאמן ההידרותרפיה של הפועל תל אביב.
2: מדהים, יוסי מספר אחד, הפועל תל אביב זיכרו.
1: מאיר, בוקר טוב, מאיר.
0: מה נשמע? מאיר עכשיו יגיד לך שזה צהריים,
1: איזה צהריים. לא, איזה צהריים. בוקר טוב, מאיר.
2: צהריים, אני כבר משהו הבוקר, צביקה.
1: עזוב אותך משטויות. מה הולך?
0: מה נשמע, מאיר? זה נראה בניתם הרכב שמתאים יותר להפועל ירושלים, ובשנים אחרות הייתי אומר שזה גם מתאים אולי אפילו למכבי תל אביב. שחקני יורוליג, נגיד גילספי, נגיד פריסלי, בראון, שהוא קלעי פנטסטי שהיה בקבוצה שהגיעה לגמר יורו קאפ. מה השנה נראה מנס ציונה? זאת אומרת, מה המטרות?
2: קודם כל, אני חושב שהמטרה שלנו זה להתחבר שוב לקהילה ולהציג כדורסל טוב, ששמים הכל על המגרש. אחד המוטיבים שהנחו אותנו השנה זה להביא שחקנים שהם קודם כל אוריינטציה הגנתית ואז התקפית. אז אנחנו רוצים לראות הרבה את זה, וכמובן שלהיות בחלק העליון של הטבלה.
1: לא, אבל אתם, למה לא נרשמתם לאירופה?
0: הם רצו, אבל אירופקאפ לא נתנו להם.
1: עם הקבוצה הזאת, אבל אפשר היה גם ללכת
0: לאן, צביקה? אירופקאפ הזה?
1: כן, ומתחילים.
2: לא, אירופקאפ עדיין, אני חושב שעדיין הם עוד לא שם, בגלל שהם צחקים בחו"ל, ולא כל הקבוצות רוצות באירופקאפ של פיבה. מקווה ששנה הבאה אנחנו ניכנס דרך...
1: אגב, יש עוד סיכוי, אני לא יודע אם אתם יכולים להיכנס לסדק הזה, שמונאקו תהיה מפורקת והיא רשומה ביורו קאפ, שאולי אפשר להיכנס במקומם, תבדקו את זה.
2: אוקיי, תודה, אנחנו נבדוק כמובן.
0: מאיר, עוד פעם, תן לנו קודם כל אבל את הסדח הישראלי שלכם, כי שם אני חושב קצת גם נפלתם בשביל.

0: שנה האחרונה, מה עשיתם מבחינת הישראלים ואיך זה ייראה השנה?
1: הבאנו את וינסנס אמסלם, שחקן שחק בלימוז', דביקה אימן בלימוז', אבל הוא מכיר שחק בלימוז'.
0: הוא גם היה במכבי אם אני לא טועה, ראיתי אותו לפני כמה שנים.
2: כן, אני אבל לא יודע מה רמתו הנוכחית, אני זוכר, מכיר, יודע, לא יודע מה רמתו, תשווה לי אותו למישהו.
1: הוא עשה קפיצה יפה בליגה הצרפתית הראשונה, וכשחק דקות היה לו איזושהי פציעה שם שעברה חלק מהעונה, אבל סיים והתחיל את העונה מצוין, שחקן שיכול לשמור טוב, מוסר טוב, קודר לסל, שופה כל מיני דברים קטנים על המגרש, כמו מי אני אתן לך דוגמה, לא עולה לי עכשיו בשם כמו מי, אבל שחקן שיכול, הוא רכז, שיכול לבוא ולמסור אסיסטים ולשמור טוב, יש לו סייז טוב, שחקן מאוד מעניין.
2: יש לו כבר אזרחות ישראלית?
1: כן, כן.
0: לא, הוא לא בקביה.
2: אוקיי. לא, זה לא כל מי שבא
0: לו. ברור. מאיר, מה יש לנו עוד? ספנסר וייס, הרחתם לו את החוזה?
1: ספנסר וייס, אדם אריאל.
0: אדם אריאל זה עברת הקיץ.
1: דוברת.
2: השאלה איך דוברת?
0: איך נועם דוברת? בדקתם אותו?
1: הוא לא מתאמן. דוברת, הוא עשה איזה ניתוח שהוא צריך להתאושש ממנו תחילת העונה, הוא לא יהיה.
2: עוד ניתוח.
1: היה לו עונה טובה בקולג'.
2: ניתוח ביד או ברגל?
1: ברגל. היה לו עונה טובה בקולג'. אני מקווה שהוא יוסיף לנו, אתה יודע, את מימד הכלייה, מימד ההגנה.
2: תשמע, על הנייר זה העברה טובה, הוא פוטנציאל טוב, אבל כל הזמן משהו קורה לו.
0: נועם דוברת היום היה צריך להיות סגל הנבחרת.
2: אני מתפלל שיהיה לו שנה שלמה, שקטה, בלי פציעות, בלי זה, וישחק כדורסל.
1: אמן, אמן, אמן. שיממש את הפוטנציאל אצלנו.
0: לקחתם את בני עשור, אם אני לא טועה, נכון?
1: כן, בני עשור.
0: ומה יש לנו עוד בגבוהים?
1: בגבוהים אנחנו, יש כמה שחקנים שאנחנו מדברים איתם, עוד גבוה.
0: זלמנסון, מה מצבו?
1: לא, על זה אנחנו יותר מסתכלים על ארבע.
2: איפה לא תם אמסלם המלך?
0: הוא הולך לבאר שבע אולי.
2: באר שבע זה קבוצה שתרד.
1: לא, באר שבע יכולים לבד בוקר טובה, דרך אגב.
2: איך תהיה טובה? נו, לעזוב את הסיפור.
1: יש כמה שחקנים טובים בחוץ, בגלל ש...
0: יש הרבה, שבוע הבא נדבר על כל השחקנים האלה שבחוץ.
2: טוב, נראה.
0: מה עוד יש לנו מהיר מבחינת הסדח הישראלי?
1: זהו, יש לנו חבר'ה צעירים. מבחינת הסדח הישראלי, זהו.
0: אבל אין ספק, הסיפור הגדול זה הזרים שהבאתם, זרים בווליו די גדול. מה אתם מקווים? אני אומר עוד פעם.
1: אנחנו רוצים להיות קבוצה שכיף לראות אותה, שנותן את הכל למגרש, שאפשר לחבר אותה לקהילה.
0: כי היה שנה בעיה, מאיר, אני באתי השנה לנס ציונה לא מעט פעמים, נדמתי מזה שאין קהל.
1: זה הכי חשוב לנו, אני חושב.
2: היה שלב שהעולם בנס ציונה היה מלא, ומאיזשהו משהו, ובאיזשהו משהו זה נקטע, ועכשיו זה צריך לחזור. תגיד לי, מאיר, התחילו כבר לבנות את האולם עם הכל קורה בנס ציונה? כבר דפקו איזה פטיש, איזה מסמר?
1: לא, עוד לא דפקו, רק זכו בזה עכשיו לפני כמה חודשים, אבל זה התכנון שיבנו אולם, אבל זכו, היום יש את החוק שאני חושב תוך 5 שנים אתה חייב
2: לבנות, לקחת את הכסף ולהשתמש בו.
0: 5 שנים, וואלק.
2: למה לא 2?
1: הלוואי,
0: 5 שנים זה טווח של בחירות של ראש עיר. מאיר, אני חייב לשאול אותך, איך הרגשת, תשמע, אתה החזקת פה את נבחרת ישראל על הכתפיים שלך, כשקטש למעשה פרש מוקדם, ודורון שפר למעשה גם יצא מהלופ באזור שנת 2000, החזקת את הנבחרת בכל העשור ההוא, נבחרת גם לשחקן העשור, איך אתה רואה את הנבחרת שאתה יודע, כל כך הרבה שחקנים לא באים, שאתה באת כל קיץ, כל קיץ, וסחבת גם מטורניר ההזדמנות האחרונה דרך משחקי הצלבה וכולל אליפות אירופה.
1: קודם כל זה עצוב שהרבה שחקנים שאם יכולים לבוא ולא לא באים, גם צביקה שאימנתי בנבחרת, תמיד דיברנו על זה שהנבחרת זה מעל הכל, ואני חושב ש...
2: נלחמתי על זה.
1: נכון, אני חושב שזה עצוב לראות שזה. מצד שני יש לנו שחקנים מאוד מאוד כישרוניים, שאם כולם יבואו, אנחנו יכולים להגיע להישגים באמת יפים בנבחרת.

0: האיגוד צריך למצוא דרך שאנשים ירצו לבוא ושאנשים ירצו להיות חלק מאוד מאוד משמעותי בנבחרת. אני חושב שיש לנו כישרונות היום מאוד גדולים שיכולים להביא את הנבחרת הזאת. אנחנו אז הגענו, אני חושב, זיגה מקום 7, שזה הכי גבוה שהיה ב-30 שנה האחרונות, להביא את זה גבוה יותר מזה, ולעשות באמת לכדורסל הישראלי נחת בקטע הבינלאומי של הנבחרת.
1: טוב מאיר, לשחרר אותך, יש לך פגישה חשובה עכשיו, אני מאוד מאוד מודה לך שעלית, ונאחל לך בהצלחה, נאחל לנס ציונה בהצלחה, חשוב מאוד שהקבוצה הזאת תצליח, וגם שהישראלים שבה, אתה יודע, יראו יותר טוב השנה. מאיר, תודה.
2: מאיר, ביי.
0: תודה, ביי.
1: זה הסיפור עם נס ציונה, אנחנו שמחים גם שבאר שבע.
2: תחזור לסיפור של בלט.
1: אוקיי, נחזור עכשיו לסיפור של בלט. אני אסביר, אני אנסה, אני אומר עוד פעם, אני גם לא מקבל את זה, אני חושב שתמיר בלט הוא שחקן יורוליג טוב, במיוחד, כמו שאמרת, בקטע של של קליאגה, לא רק קליאה ומסירה, אלא בסיטואציה, צביקה, שאמרת לי את זה גם בתחילת הקיץ, זאת אומרת, אם הפועל תל אביב הולכת למשחקי ליגה, מה היא תעשה? הרי הם רוצים עכשיו לשים את יפתח זיו בהרצליה. פגשתי שבוע שעבר את אקוניס בפארק,
2: מה זאת אומרת לשים אותו, לחזק את הרצליה?
1: לא, יכול להיות...
2: להשתחרר מהחוזה שלו.
1: יכול להיות איזשהו דיל. הרי הפועל תל אביב חשבו שאם איידיגר בבורגוס, ניתן 200,000 דולר לבורגוס, ונוציא אותו משם. מתברר שאיידיגר חתם עם הרצליה כשהוא הולך לבורגוס, שהוא לא יכול לשחק באף קבוצה ישראלית מלבד הרצליה.
2: חוזר להרצליה.
1: יפה. עכשיו, אקוניס, אתה יודע איזה מחיר הוא דורש? מיליון דולר. על
2: אבל איידיגר הוא בינתיים מתאזרח.
1: מה? איידיגר מתאזרח. מה זה מתאזרח? מתאזרח אבל שיכול לשחק בליגה.
2: לא. הם יכולים להחזיק רק אחד.
1: רגע.
2: בעמדה הזאת.
1: יש את קרינגטון.
2: קרינגטון.
1: לא נקרא מתאזרח.
2: לא נקרא.
1: אוקיי, יש לנו את... איזה עוד מתאזרח יש ב...
2: טופין.
1: טופין, שכחתי, אוקיי.
2: הם אמרו גם סטורנסקי, אני
1: אבל,
2: לא יודע.
1: אבל עדיין נשארת הבעיה, צביקה.
2: הם אמרו לא, סטורנסקי יהיה מתאזרח, ואתה אומר שהוא לא רוצה לשחק בארץ.
1: עדיין נשארת הבעיה, שאתה בסיטואציה הזאת, איזה שני רכזים, אתה חייב לשום שני רכזים, זרים.
2: בשביל זה אני אומר שהם צריכים לשמור את אלה שנרשום את בלט, אני...
1: אבל זה לא הולך לשם.
2: היגיון, אין לי שום דבר עם בלט, אני לא מדבר איתו כל יום, אני לא שופר שלו, זה פשוט זועק לשמיים.
1: יכול להיות שאיתודיס לא סופר אותו בגלל משחק ההגנה שלו, בגלל שהוא לא רוצה, אני לא יודע, לא רוצה ישראלי בכיר שיפריע לו, אני לא יודע מה השיקולים. הרי תמיר בלט הוכיח את עצמו ביורוליג.
2: אבל הפועל תל אביב, אבל הפועל תל אביב שמה לעצמה, לפחות מבחינת ההנהלה, להחזיר זהות קצת ישראלית, שהם אמרו שהם למדו את הלקחים משנה
1: שעברה. עדיין גרים בסופיה צביקה, ואם אתה שואל אותי, למה לא לעשות, למה לעשות את המחנה הכנה בסופיה? מה, יש מצב מלחמה כרגע בארץ? אחד. דבר שני, צביקה, אני לא יודע אם זה מאוחר, זה כנראה מאוחר. למה הפועל תל אביב מכבי תל אביב לא היו מתאגדות? מחזירות, אתה זוכר פעם את טורניר תל אביב? עושות טורניר תל אביב פה.
2: מביאות שתי קבוצות זרות.
1: מביאות שתי קבוצות זרות, לאו דווקא אפילו מהיורוליג. תביא את אריס ופאוק, בסדר? תביא את, לא יודע מה.
2: אפשר להביא.
1: אפשר להביא. היית עושה פה טורניר תל אביב, מראה שאפשר לחזור לשחק פה גם כדורסל, ומשחק פה לעיני הקהל שלך. אתה מבין? הפעם הראשונה שאני חושב שהפועל תל אביב תהיה בארץ, במשחק, אני חושב שזה יהיה בדרבי הזה.
2: אם אני גם מביא לפה שתי קבוצות זרות, לטורניר תל אביב, אני אחרי זה עושה טורניר ירושלים, אני מעלה אותם גם לירושלים, גם לפה לירושלים, אני מראה...
1: אין בעיה.
2: זה צריך ככה לעבוד.
1: אבל זה סיטואציה באמת לא ברורה, אתה אומר לי שהולכים לחזק את הכיוון הישראלי, אבל יכול להיות צביקה שהשנה...
2: לא, זה היה הכיוון, אבל אני לא רואה את זה מצד איתודיס.
1: יכול מאוד להיות שאתה תפתח את הסגל של הפועל תל אביב למשחק הראשון ביורוליג, אתה תראה 12 אמריקאים.
2: עוד אין.
1: מה?
2: עוד אין.
1: איך אין? יש טופין ויש קרינגטון, זה לא אמריקאים? זה אמריקאים ישראלים, אבל עדיין אמריקאים. זה לא...
2: ומה עם מה שהבטיחו לתומר גינת? אז בינתיים הוא פצוע.
1: בינתיים הוא פצוע.
2: אוקיי.
1: טוב, זה מה שיש לנו בקטע הזה של הפועל תל אביב, הפועל ירושלים, גם שחקנים מיוחדים, אבל הפועל ירושלים אנחנו נראה איך היא מתגבשת במשחקי האימון.
2: הפועל ירושלים יש חומר שחקנים טוב.
1: יש חומר שחקנים טוב גם בהפועל ירושלים.
2: כן.
1: צריך לזכור, גם הרצליה וחולון ישחקו השנה...

0: באירופה. נכון. והבשורה שלנו שקיבלנו אותה אתמול, שבאר שבע יוצאת לדרך. אני לא יודע איך להגיד איך וכמה ולמה. צריך לזכור, צביקה, דניאל רביץ' שהיה אמון על גיוס הזרים שם, ובדרך כלל היה מצליח לפחות עם שני זרים במהלך עונה, נכון. הוא כבר לא שם. זאת אומרת, מעניין יהיה לראות איך הקבוצה בונה את עצמה מעכשיו לעכשיו, כי צריך לזכור, גביע ווינר כבר בפתח באזור 8 בספטמבר.
1: לדעתי ההתארגנות מאוד מאוד מאוד מאוד מאוחרת. שניים, אני חושב שלא ספרו או לא אמרו כמה רמי אדר תרם לקבוצה, גם אם יביאו, אני רואה מאמן זר, שעד שהוא ילמד פה מי נגד מי, אני לא יודע מי המאמן, ייקח זמן, אני רואה אותה כמועמדת רצינית למלחמה לשערות בליגה.
0: בוא נראה בה יותר כיף שלה. צביקה, יש פה, אני אקריא לך את רשימת השחקנים שכרגע בחוץ, שים לב, יש שחקנים אמנם שהם כבר לא, אתה יודע, לא בדיוק available לליגה, אבל אני אתן לך. יש לך את...
1: ראיתי אביבי, זה הראשון.
0: קודם כל, מנקו וזלמנסון נשלחו מטעם קבוצותיהם לחפש קבוצה. יש להם חוזה בחולון ובעמק, אבל נשלחו מטעם קבוצותיהם לחפש קבוצה. נועם אביבי כנראה הולך לבאר
1: כן,
0: שבע.
1: כן, נועם אביבי,
0: יש לנו את לוטן אמסלם. כל שוב שאני חשבתי, הוא וגולן גוט יהיו בנהריה, לא יודע למה זה לא יסתדר בסוף. בינתיים הם לא שם. ראינו הבוקר את שלב לוגה שהולך להיות שחקן אימונים במכבי. וורקמן, ווילי וורקמן, נכון הוא כבר לא ילד, אבל כרגע הוא בלי קבוצה. אני לא מדבר איתך על סימחון ומשור שלא ראינו אותם בזה. היוריו, יש שמות שהוא הולך לחולון.
1: מי?
0: היוריו, סם היוריו. Okay. יכול להיות שהוא יהיה בחולון. Okay. יש לנו את לוטטי שסבל מפציעה עונה ולא היה בהרצליה. גילד לוי, שאני לא יודע, עבדו קצת תקוותיו.
1: איפה
0: הוא? עידן אלבר, שנתן עונה טובה וכרגע הוא בחוץ. גם פליישר שהיה בבאר שבע והיה השנה באשקלון, אם אני לא טועה, וחזר. זאת אומרת, יש לא מעט כרגע שחקנים בחוץ שאפשר לעשות מזה משהו. זאת אומרת, השאלה הגדולה זה איזה זרים יביאו. ולא ייפול להם מולינר ושחקנים כאלה.
1: השאלה גם כמה זרים, יש חלק מהקבוצות שלקחות ארבע וחלק מהקבוצות
0: שלקחות חמש. נכון, כרגע יש רמת גן, אם אני לא טועה, וגליל עליון, הם שתי הקבוצות היחידות שהולכות על ארבע. יכול להיות שיש עוד קבוצה.
1: אשדוד?
0: אשדוד, היום ראיתי שהחתימו זר חמישי.
1: אוקיי, אוקיי.
0: החתימו את מרכיז מקדפי, אבל...
1: גם קבוצות שהולכות על ארבע זרים, גם אני רואה שבאילת יש מתאזרח, וב... רמת גן יש מתאזרח, אז אולי זה במקום זר חמישי. הם מחלישות את עצמם, אבל נראה, יש זמן.
0: טוב, עד כאן הפרק הראשון שלנו לעונה הזאת, לשניים אוחזין בחדור, אנחנו מתפללים ומבקשים לכם, סעו לאט, סעו לאט, יש מספיק חזיתות פה, סעו לאט, החיים שלכם, של קרוביכם, הכי חשובים. באמת, כשאתם יורדים לדרכים, תחשבו טוב איך אתם נוסעים, כמה אתם נוסעים, וצביקה, נאחל לכולנו המשך שבוע טוב, וקצת פחות לחות יהיה יותר טוב לכולם.
1: שיהיו בריאים.
0: כל טוב לכם, ביי.
1: ביי.
2: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
3: Speak and Roll.
2: Speak and Roll.
3: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
4: Speak and Roll, פרק מספר 342, הפעם באמת, מתנצים על התקלה הטכנית, הקלה למי שצפה בנו בשיטור הישיר, ומי שמאזין, הכל בסדר, אתם מקבלים אותנו עם כל צלול לחלוטין.
5: זה קשור לקיץ?
4: לא.
5: אוקיי.
4: קורה לפעמים, מה לעשות? קורה לכולם. מה נשמע, ארז?
5: בסדר.
4: בסדר, אנחנו 18 באוגוסט, רכבת אווירית בדרכה לישראל... מרחבי העולם, האימונים, ככה אנחנו כבר רואים את הקבוצות מתחילות כבר להתאמן, השחקנים מגיעים לפה, היום נחת בונזי קולסון. יצא לך לראות את הסרטון?
5: לא ראיתי, הייתי באימון של הנבחרת.
4: הוא רק בשביל זה היה צריך לבוא למכבי תל אביב. זאת אומרת, הרימו אותו על הכתפיים בנתב"ג.
5: אוקיי.
4: הוא שנה שלמה, שרס מפרק לו את הצורה, והוא כמו הרבה מאוד שחקנים, שאני לא אומר שהוא עשה טעות שעזב את מכבי, אבל אתה יודע, חזר למקום שהוא בו היה, הוא גם היה מאוד מאוד אהוב על האוהדים, וגם הייתה לו פה הצלחה מקצועית. אבל איזה חיוך היה לו שהוא הגיע, הוא שר את השירים, הכל טוב וזה, ואז הוא אמר גם שמכבי הולכת לפיינל פור, שזה השאיפה, שזה מעניין. אבל אתה יודע, סתם, זה כאילו סרטון ש... אני מדי קצת, כאילו חייכתי. כאילו אמרתי, זה כזה, היה סממן של נורמליות כזה, ששחקנים מגיעים והקהל מגיע לראות אותם.

0: ואנחנו רואים את זה בכל הקבוצות, בירושלים, בחולון, כל הקבוצות משחקות בארץ, כן, יש קבוצות שלא לא מתחילות את האימונים שלהם בארץ, אבל אנחנו רואים לאט לאט מגיעים השחקנים והקבוצות ככה מתחילות להתאמן, ויש את כל הציטוטים, עזוב את הציטוטים של בונזי, בונזי היה פה, שחקנים שלא היו פה, אני נרגש, המקום, תל אביב העיר הכי יפה, אנחנו באים לעשות דברים גדולים, רציתי לשאול אותך, כאנקדוטה, מתי הרגע שלשחקן זר שלא היה בישראל, נופל האסימון שהוא מגיע למקום אחר?
1: 10 דקות הרי שהוא נוחת.
0: 10 דקות?
1: אחרי שהוא יוצא מנתב"ג.
0: אחרי שהוא מסיים את הרעיון עם רותם?
1: אני אומר לך עוד פעם, אני מדבר איתך על הימים. עברו, אתה לוקח אותו לדיקסי? ממש, בלי שום פרסומות לאף אחד.
0: זה מדובר בתחילת שנות ה-2000.
1: גם
0: 2010 ומעלה, אוקיי, אוקיי.
1: אתה לוקח אותו לדיקסי, ואז הוא מבין שיש כנפיים.
0: אבל זה כאילו...
1: תקשיב, ואז הוא מבין שהאוכל פה זה לא פיטה ושווארמה כמו שהוא...
0: הוא חשב שהוא בא לגמלים.
1: בדיוק, הוא רואה, ואז הוא רואה שיש פנקקס.
0: אבל אתה אומר את זה לצד החיובי.
1: אני אומר את זה לצד החיובי.
0: אני שואל את עצמי, מתי נופל האסימון? עזוב את המלחמה, אוקיי? זה ברור, זה אירוע אחר. אני מדבר על הרגע שפתאום אתה אומר, איפה אני? כאילו, מה זה המנטליות הזאת? בחיים לא פגשתי דבר כזה.
1: כן, אבל כולם פה יודעים אנגלית, האוכל מצוין, המזג האוויר מצוין, אנשים חמים מקבלים אותך. אני חושב, אני רוצה להאמין שב... 110% מהקבוצות, אני לא אומר 95%, מקבלים דירות טובות מאוד, שכיף לאנשים להיות פה. אז אני כל פעם אומר, אתה יודע, שהיו מגיעים זרים וזה, היינו יושבים, חבר'ה, צריך לדאוג להם שירגישו בבית, שיהיה להם כיף, זה מתחיל ממקרר מלא ודירה עם הכל, ולפתור כל תקלה ולהראות להם, כי בהרבה מקומות אחרים זה לא. אז זה הסיפור.
0: אז זה שוב, אין לנו עדיין נגיעות מקצועיות יותר מתי כמובן על הקבוצות, זה ממש בשלב, אחרי שהאימונים מתחילים, זה מאוד מוקדם.
1: אני גם חייב להמשיך את זה משבוע שעבר, כי זה מציק לי, כי מישהו שלח לי משהו, כאילו מה הציפיות? שאנחנו, שנשב עכשיו, באמת אני גם מתחש, נשב עכשיו ונגיד, יאו, איזה, נפתח ציפיות ונפתח ערים, הדברים שאנחנו לא יודעים איך זה יתחבר ואיך זה יהיה, אתה יודע כמה פעמים הייתה לי תחושה לא טובה על שחקנים אחרי שחתמו, אחרי שבדקתי עוד, אחרי שראיתי אותם, אתה תמיד עוד פעם מעסס, וראית שני אימונים, והם היו מג'טלג וזה, ואחר כך הם היו סיפור הצלחה מטורף, או הפוך, שהיו ציפיות וזה לא מתחבר. אז הכי קל לשבת ולהגיד, ההוא מתאים להוא, והוא מתאים להוא, וואו, והוא הרבה כסף, והוא... אבל... ונתנו את הדוגמה דווקא של בייקוט, וזה מתחבר לבונזי קולסון. יש לך צד של ספק שבונזי קולסון אמר לאנשי מקבי, הוא היה איתי שנה שלמה, הוא יהיה פה טוב בתל אביב. זה אין לי צד של ספק. זה, הוא לא מנותק מאיזשהו מקום, ואמר, אוקיי. אז מפה גם האופטימיות שלי לגבי בייקוט, שאמרתי, יש גבוהים שהיו טובים אצל קטש ואצל אחרים לא היו טובים, וזה האופטימיות שאני אומר, בייקוט יבוא למכבי, ואני חושב שעם הממד של המוביליות והאתלטיות, הוא כן יוכל לתרום.
0: אז מה כן נעשה בפרק הזה? קודם כל נמשיך את מה שעשינו בשבוע שעבר, קראתי לזה, למה התכוון המשורר, על הקבוצות שעוד לא התייחסנו אליהם, והיו כמה קבוצות, גם קיבלתי תגובות למה לא דיברתם עלינו, אז אמרתי, הנה, אמרתי, אני לא נוכל להספיק את הכל בפרק אחד, אבל היום אנחנו נשלים את כל הקבוצות.
1: אז מה יש לנו רגע? תן לי בראש. אשדוד, באר שבע, יש באר שבע.
0: לא, באר שבע.
1: ראשון?
0: אשדוד, ראשון, גליל עליון ואלת. היו 4 קבוצות, ובאר שבע.
1: 5,
0: יאללה. ששמחנו השבוע להגיד, לשמוע מבאר שבע בהודעה רשמית, שהיא מתייצבת לליגת העל. הסתדרו, ערבויות, עירייה, עשו את מה שצריך, אנחנו שמחים על כך. זה לא גורע מהביקורת כלפי כל הגורמים שהאירוע הזה מסתיים מאוד מאוד מאוחר. אנחנו, זה הסתיים לפני יומיים.
1: 17, 16, 15 באוגוסט, אז
0: זה מאוחר מדי.
1: חד משמעית.
0: וזה משליך גם על מה אנחנו נראה מהפועל באר שבע בעונה הזו מבחינת הבנייה. אז אני אחבר את זה לשניים. קודם כל, אין לה מאמן עדיין. אני שאלתי, אמרו לי ביומיים שלושה קרובים, יהיה מאמן זר. יש לנו כמה אופציות, יהיה מאמן זר. והיום הגיעה כבר ההחתמה הראשונה, שזה גולן גוט. עכשיו, לא יודע אם ההחתמה של גולן גוט היא על בסיס המאמן שאולי אמור לבוא, או שעכשיו הפועל באר שבע, ובצדק, היא בלחץ,

0: השוק הישראלי מוגבל, והיא מתחילה לעבוד מאוחר, ולכן הולכת על מה שאפשר כרגע.
1: אנחנו התרגלנו בעבר שרק המאמן מחתים שחקנים. אחר כך התרגלנו שהג'נרל מנג'ר מייעץ, וללא, כשמתחילות הבעיות, ללא הסכמת המאמן, הוא לא היה פה.
0: אבל לבאר שבע אין לא את זה ולא את זה.
1: אז יש בעלי פונקציות אחרות. אני שמעתי שבוע באחת מהתוכניות שלנו, בצהריים, הראשונה או השנייה, תן לי את השמות, חמש באוויר ו...
0: חדר חדשות.
1: חדר חדשות.
0: חדשה חדשות זה הראשונה.
1: אוקיי, תומר ירון מדבר, ואומר, אוקיי. יש לנו פה צוות שעבד, אם זה יניב רווינס, שהיה עוזר מאמן, והוא הרבה שנים אצלנו, ואם זה הבחור הספרדי שעוזר מאמן, ואנחנו עובדים והכנו חלופות, ובדקנו שמות ליום פקודה, וגם תומר ירון שם, אז אני רוצה להאמין שזה הסיפור.
0: לא, ברור לי שזה הסיפור, אני רק אומר שזה קצת מוזר בעיניי שאתה מחתים... אוקיי, שוב, אבל...
1: מה נשאר להם בשוק לקחת?
0: אוקיי, יפה, יפה. אני פרצת לדלת פתוחה.
1: אנחנו מתחילים בבאר שבע, אז כן?
0: זה באר שבע, אבל עם נגיעה בעיקר בשוק הישראלי, זאת אומרת, כי מפה זה מתחיל. אגב, כל הקבוצות בסדר גודל הזה התחילו דרך הישראלים, ואז בנו את עצמם למעלה. וגם באר שבע תצטרך לעשות כנראה אותו דבר, אולי תצטרך לעבוד במקביל. אבל השוק הישראלי הפנוי הוא קצת מסובך, אוקיי? אני אגיד את השמות, אין הרבה. יש את זלמנסון, שהוא יש לו חוזה בחולון, וצריך לשחרר אותו איכשהו מהחוזה הזה, בהסכם עם חולון ובהסכם מול זלמנסון. יש את שלב לוגשי, תכף ניגע בו, הוא ללא חוזה. רפי מנקו, שיש לו חוזה בעמק, שהוא די אותו סטייל של זלמנסון, זאת אומרת, הוא לא בתוכניות המקצועיות. סמה יורי, ששחק בבאר שבע בשנה שעברה, הוא בדרך להפועל חולון, לפי מה שכולם אומרים, הוא לא יישאר בבאר שבע. טי-ג'יי קליין פנוי, אנחנו יודעים, אמור להשתחרר מנס ציונה. לוטן אמסלם, שוחרר מנס ציונה. ויש את נועם אביבי, שקראת באתר שלנו, שהוא באמת בדרכו להפועל באר שבע. עכשיו, מכיוון שאני לא חושב שמדובר בהפועל באר שבע שמתחילה עונה עם כסף גדול, היא מתחילה אותו כ... אני אומר את זה במרכאות, כברווז צולע.
1: אמר תומר ירון, לפחות בהתחלה, אותו תקציב כמו בעונה הקודמת.
0: אוקיי, זאת אומרת שלא, להביא את זלמנסון, סלש מנקו, זה כסף שאני לא בטוח שיש או רוצים להשקיע בהפועל באר שבע.
1: תראה, מהלך חכם שם יכול... אם יש רצון, כי אני יודע שאלת רצו אותה, בעקבות זה ש... אתה יודע, החבר'ה כבר נשואים, זה לא הרווקים של פעם שהיו באלת, ומקימים משפחות, ובדרך להגדלת משפחות, ודברים כאלה, לא רצו כל כך לעקור את כל המשפחה. עכשיו, אני לא יודע מה המוטיב בבאר שבע, אם יש דרישה שעוברים, שחקנים עוברים לגור שם, או מגיעים כל יום מתל אביב, ואנחנו נוסעים לא מעט לשם, אולי לא בשעות האלה, הדרך לא קלה לבאר שבע.
0: בוא נגיד שזה 3-4 שעות על הכביש כל יום.
1: אז זה פעם אחת. עכשיו, אם חולון והעמק משלימות חלק מהשכר, באר שבע צריך לעשות פה עסקה חכמה, ואני לוקח את שניהם. וזה כבר עושה אותך קבוצה אחרת. זה ממתג אותך אחרת. עכשיו, מה מצחיק? שגולן גוט גם היה איתם ונבחרת העתודה בזמנו.
0: עם זלמנסון ומנקו, כן. תראה, שוב, אנחנו באמת, אין לנו... אנחנו בשלב מתקדם של הקיץ, רוב הקבוצות, הסגלים הישראלים, סגורים, והקבוצות שהסגלים הישראלים אצלם לא סגורים, אני לא יודע אם יכולים כלכלית להחזיק את זלמנסון ומנקו. אותם, אני אדגע בשניהם ספציפית, כן. כי הם שחקנים שהם בלבל הכי גבוה של הכדורסל שלנו.
1: תגיד, ראיתי אותם מאימון נבחרת היום, מה אתה רוצה?
0: מה זה אימון? הם שחקני נבחרת.
1: וראיתי אותם מאימון נבחרת, ושניהם זזו על המגרש טוב מאוד. אני חושב שזלי השיל עוד טיפה מהמשקל, ורפי מנקו אחרי פציעות, אני מבין שהוא עבד קשה.
0: כמה סנטרים יש בליגה הזו, סנטרים ישראלים, שיתנו את התפוקה, אני מדבר התקפית, הגנתית, אוקיי, אנחנו יודעים, את התפוקה התקפית כסנטר בקאפ ישראלי, או אפילו כסנטר משחק, סנטר מוביל, הוא שיחק בקבוצות טובות, זלמנסון.
1: בארבע הגדולות הוא שיחק, מה זאת אומרת? באלת הוא עשה איתם פיינל פורם.
0: אז אם אתה מביא אותו, אתה מייצר לך, נקרא לזה, אופציה הגיונית וטובה, בעמדה הכי קשה היום בכדורסל הישראלי לשחקנים ישראלים. כי כל הקבוצות, אם תשאל אותם, מה חסר לכם? הם יגידו סנטר ישראלי. סנטר ישראלי ברמה. כאילו יש סנטרים ישראלים, אבל הם מוגבלים מבחינה התקפית.
1: ואני מבין שגם באר שבע הולכת לחמישה זרים, אז זה בכלל...
0: לא, אבל זה... אתה צריך עדיין את העוגנים האלה. אתה צריך עוגנים ישראלים. שוב, גולן גוט מגיע מראשון, הייתה לו עונה

0: ups and downs, כמו אני חושב רוב הקריירה שלו, אבל הוא עדיין שחקן שבטח יכול לשחק בליגת העל, ומעניין לראות לאן הם הולכים, הרי באר שבע הייתה...
1: איפה קולשוב לא היה אצלך?
0: לא, כי הוא...
1: הוא היה כבר בבאר שבע.
0: נכון, אתה מבין שקולשוב הוא גם, אתה יודע למה לא הכנסתי אותו?

0: אומרת, מה עושה זלמנסון? ממשיך להתאמן אני לא אגיד מנודה, ממשיך להתאמן בהפועל חולון, כי יש לו חוזה והוא לא ישחק בהפוצה. זה שחקן שיכול לא לשחק בליגת העל?
1: אין לי מושג. אני, להבדיל ממך, שהתקשר לכל מאמני הליגה כדי לקבל אינפורמציה, אני בקיץ הזה, מלבד עוזר מאמן באחת הקבוצות,
0: אוקיי.
1: שהייתי צריך ממנו משהו אחר, לא דיברתי עם אף אחד. ממש לא דיברתי. רוצה לנתק את עצמי מכל הבוחלטריה ומכל הסקונה ומכל הסיפורים האלה ומה אתה אומר ואמרת אחר כך. לא רוצה. ואני לא מבין מה הסיפור בחולון. למה הם החליטו לוותר על עידן? אני באמת לא מבין. אם זה עניין כלכלי, אם זה מחכים לראות שאולי הוא... לא יודע מה. אני חושב שזו טעות. הייתי שמח שהוא יישאר בהפועל חולון. גם אני חושב שהם, אבל בוא נראה. ימים יגידו.
0: כן. רק אני... עכשיו אנחנו שידור חי, אז דברים קורים בשידור חי. תן לי שנייה.
1: התחלת. פעם היית עושה לי את זה בבוקר ביום חמישי.
0: אז מקורב... למנקו ולטי-ג'יי קליין, אוקיי? אומר שמנקו יתחיל ככל הנראה את העונה בעמק, וטי-ג'יי קליין אמור להצטרף לנס ציונה בהמשך העונה. עכשיו, עוד פעם, גם אם מנקו יתחיל את העונה בעמק, זה לא אומר שהוא בתוכניות המקצועיות של הפועל העמק. שרון אברהמי אמר את זה בפה מלא. אז גם אם הוא יתחיל את העונה שם, כי רק כדי להתאמן שם, אני מקווה בשבילו ובשביל העמק, ובשביל הליגה, שמנקו ישחק בקבוצה באמת. ישחק באיזושהי קבוצה.
1: עמדה שלוש בעמק?
0: פוצצות.
1: אלבי?
0: נאציה.
1: קפלן?
0: נאציה. גולדנברג?
1: גולדנברג. נאציה הוא שתיים והרבע.
0: אבל הוא משחק שם בשלוש.
1: שלוש, כן, וואי.
0: אין שם מקום. אין שם מקום. אז אמרתי מקודם על לוגשי. לוגשי הוא גם סוג של מלפפון. עכשיו, לוגשי הוזכר הקיץ הזה כמועמד להפועל ירושלים, להפועל תל אביב, ועכשיו הוא אמור להצטרף לאימונים של מכבי תל אביב. כי יש לה פציעות, ויש לה שחקנים בנבחרת.
1: ובעוד נבחרות.
0: עוד פעם, אני שואל את עצמי, למה? למה לשלב לוגשי אין קבוצה? אז זאת החלטה שלו? זה נראה לי החלטה שלו, שמייצג אותו. שלב לוגשי צריך להיות שחקן... ליגת העל לגיטימי בהרבה מאוד קבוצות.
1: אני במקומו לא הייתי עוזב את הרצליה. אתה מכיר את דעתי. יכול להיות שהוא מחכה לקפיצת הדרך המשמעותית בשכר. הוא קיבל צ'אנס בעמק.
0: בהרצליה.
1: בהרצליה, סליחה. הוא קיבל צ'אנס, בין אם זה פילוסופיה של אקוניס לדורותיו, או בין אם זה יור אורלנד שנתן לו את הבמה, ולא אחת בחמישייה. בעצם זה שהוא מוזכר לשלושת הגדולות, זה רק מראה. אני חושב שהיה צריך שער עוד שנה, לבסס את עצמו, לשפר עוד אלמנטים במשחק. אני לא רואה אותו. אני לא רואה אותו משחק. בהפועל תל אביב בטוח? לא רואה.
0: לא.
1: לא בגלל שהיכולת שלו. אני...
0: לא, פשוט זה סגל עמוק מדי, מה לעשות?
1: בהפועל ירושלים, אם אני לא נכנס לרודי...
0: זוס, מה?
1: זוס, אם הוא בריא, לא, לא, עוד לא נכנס לזה שם, וגם הם משחקים שמאל בו, לא נכנס.
0: אם הוא רוצה לאמר על עצמו, אגב, באחת משלוש הקבוצות, רק ירושלים. היחידה שעוד יכול להגיד, העמדה הזו עוד אפשר אולי למצוא את דרכי אם וכאשר פציעות עניינים, אולי, אולי. כל השאר, אין, זה בכלל, אני, עוד פעם, זאת קבלת החלטות שאני מתקשה להבין, אבל יכול להיות שהוא באמת, הוא מאמר על עצמו, ואומר, תתחיל פה העונה, יתחילו להתאמן, תהיה פה קבוצה שתבין שיש בעיה, ואז הם ייתנו לי עוד. לא יודע מה, X דולר, או לא יודע מה יעשו כדי להביא אותי לחוצה.
1: אני כל כך לא מאמין בזה וכל כך לא אוהב את זה. תחיל, תעשה את ההכנה עם הקבוצה, תבנה את המעמד מהרגע הראשון, בייחוד במקום שהיית בו. אוקיי.
0: כן, אז שוב, השוק הישראלי...
1: מה יש שם, עמית גרשון, דסטי אנס, דיברנו על זה.
0: על נסיון, מי אנחנו...
1: הרצליה, הרצליה.
0: בעמדה שלו... ועמית מנחם, באחד.
1: בסדר, אוקיי.
0: לא, שוב, העמדה שלוש בהרצליה דיברנו עליה, היא לא עמדה עמוסה. יכול להיות שאם הוא היה רוצה, זה היה יכול לקרות, אבל אני לא יודע מה כרגע קורה שם. שוב, לוגשי שחקן חופשי, והאופציות של באר שבע, אם אני סוגר את הסיפור, האופציות שלה הן מוגבלות. אז יכול להיות שצריך ללכת וללכת כמו שבאר שבע עשתה גם בשנים קודמות, עם רביץ ורמי אדר וכל המאמנים שימנו שם, וללכת פתאום לויטלמים. לדוגמתה, לדוגמה.
1: תראה, אני חשבתי על זה בתחילת האירוע, להתחיל לזרוק עכשיו שמות מהליגה השנייה, נגיד אוס חולי הלך לקריאת, לחפש את ה... אבל גם בליגה השנייה, אתה יודע, אף אחד לא מחכה. האנשים עבדו שם ואיבו את הסגלים. פועל חיפה, הלו, סנדי כהן.

0: וטיוס.
1: כן, כן.
0: הם שחקו ביחד במכבי שניהם. נעריה עובדים כמו מטורפים. אני בכלל שמעתי שגולן גוט וכל שבוע היו בדרך לנעריה, ואיכשהו זה התפוצץ.
1: נתניה, לא, קבוצות בונות עצמם. למאבק הזה על המקום הראשון בליגה הלאומית, שזה לשם הם מכוונות, כדי לא להיכנס לפלייאוף בכלל. יהיה לנו, אני חושב, סגמנט לאומית. לא היום, אנחנו נחכה שיסיימו את זה, אבל נגיע גם לזה. איזה קבוצה אתה רוצה להתחיל? מהאופציות שהצעתי לך? יש לנו ארבע אופציות, אני אזכיר שוב. יש לנו את ראשון לציון, יש לנו את אילת, את אשדוד ואת גליל עליון.
0: תן כבוד לגליל קודם כל.
1: אוקיי.
0: אלה שהיו בליגה נשארו בליגה, אחר כך נלך לעולות החדשות.
1: ולראשון? אולי ראשון תהיה ראשונה כי היא הגיעה הכי גבוהה.
0: הכי גבוה, מקום שביעי, נכון?
1: כדי שלא יחסו.
0: ניצחו גם את הפועל תל אביב.
1: לא יחסו עליי אחר כך.
0: אבל אמרת שבגלל שקפלן היה עם האקדטים.
1: נכון, אז הוא ענה לי, הוא ענה לי. אני רוצה להגיד תודה לכל המאמנים. אומר את זה הכי בלב שלם. לא יודע כמה, הם לא חייבים שום דבר לאף אחד. באמת, הם לא חייבים. הם לא חייבים לנו. אני שמח שהם היו פתוחים. אמרו גם דברים עם טעם ועם עניין שאפשר לפתח עליהם דיון, ואני שמח על הפתיחות הזו של... בכלל אני שמח על הפתיחות לנוגע לתקשורת, בטח ובטח של המאמנים. אז מכבי ראשון לציון, איך היא בנויה לעונה הבאה? יש לה את קווי גרנט וצ'ונסי ג'נקינס, ששניהם בעצם ממשיכים מהשנה שעברה, ג'נקינס יצטרף לקראת סוף העונה, ירון גולדמן, שגם הוא ממשיך, מייקל בריסקר ורון ציפר. אחריהם, בקו הגבר הפורדים וקדימה, אור קורנליוס, וי-ג'יי קינג, טרי קינג, ג'וש פרוינד ונייטן קוטה. זה הסגל של מכבי ראשון לציון לעונה הקרובה. אז מה אומר גייב קפלן, מאמן הקבוצה? ברגע שהבנתי מה הבסיס הישראלי שלי מבחינת העמדות, אז הדבר הראשון היה למצוא שחקנים שיכולים מקצועית לשחק בכמה עמדות, שלא נהיה מוגבלים מבחינת הרכבים, את זה שמענו כבר מהרבה מאוד מאמנים. הכי חשוב זה האופי, מוסר העבודה. כאן לא התפשרתי בכלל. במשחק של פעם בשבוע, היום-יום הוא מאוד מאוד חשוב. חבר'ה שרוצים להתקדם מעבר לעונה הזו ולייצר תמהיל של המשכיות. כאלה מנוסים, חדשים באירופה, משלבים רעב, מוסר עבודה, אופי טוב, וזה המשפט שאני רוצה משם ללכת איתך, לדעת גם לנצח איתם וגם להפסיד איתם. כמה זה חשוב לדעת להפסיד בתוך קבוצה ובתוך חדר הלבשה?
0: אתה יכול לזרוק את כל הקלישאות שיש כמאמן, מי שלא יודע להפסיד, לא מגיע לו לנצח, מתחזקים מהפסדים, הפסדים מחשלים קבוצה, בסופו של דבר כולם נבחנים במבחן התוצאה. אתה מנסה גם לשכנע זרים, שאם הם יצליחו להביא את הקבוצה להישגים, לניצחונות, תואר, אתה יודע, קצת קשה להגיד אצלנו בארץ, תואר או לעונה טובה ומרגש.
1: ראשון לציון, עונה טובה זה פלייאוף, ואתה יודע, פתאום היא משתחלת לחצי גמר גביע המדינה, משהו
0: כזה. ראו מה קרה לאחרים, לא רק תוארים אישיים, ואז יש לזה שוק גדול, ואתה יכול לעשות יותר כסף, אז זה מאוד מאוד חשוב הסיפור הזה. להתעסק עם אנשים שיודעים, אתה יודע, להיות חיובים בהפסדים, ולהמשיך לעבוד, ולא להיות מתוסכלים, ולגרור את כולם, ולעשות חדר הלבשה רעיל, זה מאוד מאוד חשוב. עכשיו, יש פה שני שחקנים ששיחקו כבר עם גיא קפלן, נכון? בריסקר וקורנליוס שיחקו איתו
1: בעמק, בגלבוע.
0: אחד מהקינגים, אנחנו שידרנו אותו,
1: בבורסספורט,
0: דיברנו עליו, שהוא אטלט על, ושחקן וזה, אוקיי, לא, כי אמרת...
1: שמה, הוא היה פרוספקט אמריקאי בגילאים הצעירים, ב-16-17, הוא שחקן נבחרת ארצות הברית, אבל גם בלויביל, במכללות, וגם אחרי זה שהוא יצא לאירופה, לא ראינו מספרים, אוקיי? אין שם מספרים. אז...
0: מספרים בארץ 50% תמיד עולים.
1: אבל, בגלל... אבל המספרים שלו, הוא סיים את הקריירה בלויביל עם 4 נקודות ממוצע. והוא עשה 5 נקודות בפזרו, אני חושב... לא מספרים. מספרים שגם אם אתה מכפיל אותם, זה עדיין לא גבוה. אז מהשחקנים האלה שאתה אומר, אוקיי, יש פה איזשהו אימור... אבל גם אפסייד, שאולי דווקא אצלנו, בליגה הזו, שאוהבת אתלטיות, ויכול להיות שזה יצליח להתחבר לו. כמו הרבה מאוד קבוצות, הם קטנים, כאילו הגבוהים שלהם הם חצי גבוהים.
0: כן, אבל נגיד הם ויתרו על גרנט, שעלה איתם ליגה.
1: נכון, אבל... לא גרנט, די-ג'י בארנס.
0: בארנס, בארנס. אני לא אמרתי גרנט.
1: אבל אנחנו יודעים. גרנט נשאר.
0: כן, זה הקטן, לא, אני כבר...
1: אגב, אתה שידרת המון את ראשון גם בלאומית וגם בליגת העל, והיה לך שני סימני שאלה לגבי קווי גרנט בתור הרכז המוביל שלך, ונוגע לדי-ג'י בארנס, עניין הקליעה שלו,

0: ובכלל העמדה
1: גודל,
0: שלו.
1: הגודל, כן, הוא פורוורד בלי עמדה. הוא הלך לרומניה, נדמה לי, ראיתי באיזשהו מקום, אז חיפשו ארבע יותר איכותי, הרגשת את זה גם במהלך העונה. אני הייתי משונה ששרון דרוקר לוקח אותו. סתם הייתה לי איזו תחושה לחיפה.
2: אוקיי.
1: אבל אוקיי, הלכו לכיוונים אחרים שם, עם ויוזרים ששיחקו נדמה לי באיטליה. ראשון תמיד יהיה מעניין. נעים לבוא לשם. מגרש ברוב המקרים 90% מלא.
2: פוטנציאל, אתה יודע, יש פה הרבה מאוד פוטנציאל, קוראים לזה בשפת הפוטבול, בום אור בסט, אוקיי? שאו שזה מתפוצץ, או שזה לא הולך לשום מקום. מייקל בריסקר, אנחנו לא יודעים להגיד. הוא אחרי שנה שהוא לא שיחק, עוד פציעה, זה לא, הקריירה שלו לא הלכה למקומות. היו לו שנים שחשבנו, אוקיי, הנה, זה מבשיל, וכל פעם זה נעצר. ציפר, אחרי העונה הכי טובה שלו בקריירה די קצרה, עזב למכללות, למכללה גדולה, לא שיחק כמעט כל העונה. אתה שם את בריסקר וציפר אגב, אחת הבעיות הגדולות של ראשון בשנה שעברה, שהייתה קבוצת קליעה גרועה מאוד, עם בריסקר וציפר בכנפיים, אולי זה גם יעזור לקווי גרנט, כי אי אפשר לצמצם כשיש את בריסקר וציפר. אם הם באמת, אני יותר אומר על בריסקר, הציפר אני מניח שהוא בסדר מבחינה גופנית, בריסקר זה אנחנו צריך לראות.
1: גרנט יצטרך במסגרת ההתפתחות שלו ללמוד את המשחק, לדעת לשלוט בקצב המשחק ולא להסתמך רק על אינסטיקטים, אבל את זה נשאיר לעתיד. דבו, היה להם גארד שהם הביאו, דבו הלך לנתניה בליגה השנייה, עדיין נשאר פה.
2: גם את ג'נקינס ראינו שם דברים מעניינים לקראת סוף העונה.
1: מוכשר מאוד, אקספלוסיבי, יודע לעשות דברים. אמין סטיבנס, הם אפילו לא התחרו על ההצעה שהוא קיבל בנהריה. תראה, גיא קפלן בא מכמה ארגונים שידעו לאביזרים, בין אם זה היה בעמק בזמנו, ובין אם זה היה בבאר שבע. והוא גם בקיא, אני רוצה להאמין שהביאו שם עזרים מיוחדים. רוצה להאמין, לתת את הקרדיט.
2: הקבוצה מעניינת. קבוצה מעניינת, נבנתה גם די מוקדם, זאת אומרת, סיימה את הסגל הישראלי שלה מאוד מאוד מהר. אני, אם אני צריך לסמן פה כל מיני כוכביות, אז כוכבית הרכז היא חשובה בעיניי. לא קווי גרנט ולא צ'אנסי ג'נקינס הם פיור אחדים.
1: כן, אבל גרנט החזיק את העמדה, גם בליגה השנייה, גם בליגה הראשונה, ראינו איך זה סקיתו ובלעדיו.
2: אלא אם כן אתה אומר, וזה אופציה עם שני שחקנים כאלה, שהם מהירים, אתלטים, שאתה אומר, אני רץ. אני משחק כדורסל של מהירות, עזוב אותי מסט אופנס. בוא נשחק 7 שניות ונעשה נקודות.
1: תראה, המגרש בראשון לציון, בבית לפחות, הוא מגרש קטן. כשראשון בשנים האחרונות, תראה, הם רק שנה אחת בליגה, אבל גם בליגה השנייה, לחצו וטרפים על הפיק אנד רול, ופתאום המגרש הקטן עם 4 כנפיים, חטיפות כדור התלהבות, מאוד, מאוד חשוב לאירוע.
2: אוקיי. בוא נעבור לגליל עליון, שהיא השורדת. הסגל שהיה לעונה הבאה, שעוד לא נסגר עד הסוף, אוקיי? יש שם עוד, תכף מדבר על זה. אלסטון מייסון עם איתי מושקוביץ, רני בלאגה, נייט קינגס ודורי סאר, אריאל סלע, יעל מלמד, מוריס קמפ ומקס ברוקס. יגיע עוד זר, אבל כגיבוי, הם אמורים לשחק עם 4 זרים, זאת אומרת זר 5 למקרה ו, והם רוצים עוד ישראלי. לא מפתיע, ישראלי בעמדת הסנטר. שאלתי, יש? אמרו לי, אנחנו לא בטוחים, אבל הם אומרים, הם רוצים להביא עוד שחקן ישראלי, לא יגדיר בכיר, זה עניין של כסף. בסוף אצל גליל, בטח בגליל, תמיד זה הכל עניין כלכלי. שאלתי את עידן אבשלום, הוא נתן לי 4 נקודות. אופי טוב, אפסייד, שחקן אחד עם ניסיון, גיוון בעמדות. אוקיי? אז אם נראה פה על הבוקסות, אחד עם ניסיון, זה כמובן מוריס קמפ. הוא מגיע מנתניה, עשה דברים יפים בליגה שלנו בתקופה שלו בהרצליה. מקס ברוקס, ראינו אותו בשנה שעברה.
1: בעמק.
2: סיים את העונה בעמק. גם, שחקן מעניין, מאוד בוסרי, אבל יש שם בטח בכל מה שנוגע ליכולות מתחת לסל, ראינו דברים יפים, כשהוא יצא מהצבע, יש שם עדיין חסרונות. שני הגרדים לא שיחקו פה, לא מייסון ולא קינגס.
1: אבא שלו.
2: אבא שלו, כן.
1: אבא של מייסון, רק לטובת, איך אומרים, ותיקי היישוב.
2: כן.
1: שיחק בגליל.
2: והסגל הישראלי שלהם הוא מאוד צעיר. למעט, יש פה את מושקוביץ ומלמד שהם קצת יותר מנוסים. מושקוביץ שחוזר לגליל, המקום שבו עשה את העונה הטובה ביותר שלו בקריירה.
1: עם אותו מאמן.
2: בתקווה ש...
1: הוא היה סוכן שלו, אז ברק פלג היה מאמן, ואז אחרי שהוא בא מנתניה.
2: בתקווה

0: שהוא יחזור, ואתה יודע, הוא כל כך חשוב בקבוצה הזו, מלמה, יש פה שני גארדים זרים, אבל יותר מייסון, קינגס הוא 2-3 כזה, אבל כל כך חשוב בקבוצה הזו, מושקוביץ, בטח נוכח הסגל הישראלי שיש לה, מלמד נשאר מהשנה שעברה, הקפטן, ושחקנים שאתה רוצה לראות. זאת אומרת, דורי סער היה פצוע גם, כל העונה שעברה, צריך לראות איך הוא חוזר. רני בלאגה, קפיצת בכורה שלו לליגת העל, מסקרן בשביל הכדורסל הישראלי. לא בשביל, רק גם גליל עליון, מסקרן בשביל הכדורסל הישראלי, ואריאל סלע, שגם הוא בעצם מגיע פעם ראשונה מהליגה הלאומית, אחרי שעבר את כל נבחרות ישראל. דיברנו על זה גם, אני חושב, במהלך השידורים, שאצל סלע צריך למצוא את ה... הרי קודם כל עידן אבשלום הביא אותו לנתניה בשנה שעברה.
1: ולא ידעו לאיזה ליגה, שיערו בהתחלה.
0: ועכשיו מביאים אותו לגליל, אני לא, אנחנו צריכים לראות איזה עמדה הולך לשחק בליגת העל. מה הולך לעשות בליגת העל. זו קבוצה שהיא צריכה להתחבר. זאת אומרת, זה צריך להיות חיבור רציני, כי מבחינת אולי קצת, אני אגיד, לא יודע אם כישרון זאת המילה, בטח ברמת ה... all around, הם לא כמו כל הקבוצות האחרות.
1: המשמעותים שעזבו שם, שחר אמיר, שניידרמן, אני הייתי בדרך של לנג'וויין.
0: לנג'וויין, כן.
1: יישאר. אני, הייתה לי איזו תחושה.
0: היה שם חיבור, התחבר נכון. יפה.
1: סוף העונה, הוא גם היה כל העונה. אוקיי, אז בונים הזה שמושקו ובלאגה ייקחו את המקום של שני הגרדים שעזבו. זהו, יש הרבה עבודה שם. יש לי עידן השלום הרבה עבודה.
0: מה... איך היית רוצה לראות את גליל משחקת?
1: צריך קבוצה צעירה. מה לבוא ולהגיד לך? הגנה? אני אגיד את זה בנושאים אחרים. מה דיברת על ראשון לציון? עם קווה גרנד ועם ג'נקינס? צריכים... ובילופס שם, איך אומרת? שונסי בילופס.
0: זה ג'נקינס.
1: כן, ג'נקינס. צריכים ללחוץ. אנחנו רוצים ללחוץ בכלל את הכדורסל האחר. הכדורסל הישראלי אחרת, טיפה עם מודעות של הגנה. עכשיו, רוב השמות פה עברו נבחרות צעירות. אפילו מושקוביץ' היה בנבחרת קדטים. כולם עברו נבחרות צעירות, אבל כולם כבר יודעים מה זה הכדורסל הישראלי. זה טקטיקה וסוויצ'ינג דיפנס, וסייד פיק אנד רול לאי פיק אנד רול, וחילופים אוטומטיים. בסדר, מה אני אגיד לך? בוא נקווה שנראה בשורה אחרת ממישהו.
0: ממישהו, מה?
1: מה מאמנים?
0: אוקיי.
1: נראה בשורה אחרת, אני רוצה את בשורה אחרת.
0: אולי דן קציר יביא בשורה אחרת?
1: בסדר, יאללה, אתה עובר לאשדוד.
0: כן, היית איזה מעבר חלק, איזה מעבר חלק.
1: זה קרוס
0: כן.
1: עשית איזה.
0: טוב, מכבי אשדוד אחת משתי העולות החדשות, הסגל שלה הוא ככה. רוברט טרנר, שממשיך מהעונה שעברה, איזיה היל, עומר בן דוד, שחר שלמון, זיו וייסמן ושון דאוסון, מרכיז מקדפי, שהוא הרכש החדש ביותר, בן גולד, אוגוסטין רוביט וקודוס וואהב. אז שאלתי את דן קציר, זה מה שיש לו לומר על הקבוצה שלו ועל בחירת הזרים. מה שחשוב לי תמיד בכל דבר, שיהיה לי מכל הצבעים, לא רק מקצועית. צבעוניים ברמת האישיות, אז יש את רוביט, שהוא מנהיג. דיברנו עם הצוות בליטקבליס, הקבוצה האחרונה שלו, ומעבר לכדורסל הוא מנהיג, הוא בא ראשון, הולך אחרון ונותן דוגמה לכולם. היה לי את זה עם פיצ'ון שנתיים, וכשיש לך אחד כזה, שהשחקן עם הרזומה הכי בכיר מתנהג ככה, הוא קובע את הסטנדרט. איזיה היל, שחקן לפני הפריצה, אחרי ששחק בליגות חלשות. קודוס והאב, שיחק בליגות טובות דווקא, אבל עוד לא נתן את הקפיצה. אז אני מקווה ששניהם ייתנו את הקפיצה. רוברט טרנר, המשכיות. יש לנו סימני שאלה לגבי הדומיננטיות שהייתה לו בלאומית, שלא תהיה לו כמובן בליגת העל, אבל רצינו להשאיר אותו בשביל החיבור למועדון, לאנשים לקהל. וגם, תקשיב טוב לזה, רציתי אחד שחווה ירידה. מחדפי הוא בחור מעניין. אחד שיבוא רעב. אני פותח פה מרחאות, אני מזכיר, זה ציטוט. ניתן לו שתי סתירות מצלצלות ונעיר אותו. דרך אנשים כמו רוביט. וככה יש לי את הכל בדברים שאני רוצה מעבר לכדורסל. לא כל מה שרצינו הבאנו, אבל כל מי שהבאנו, רצינו. אומר קציר, והכי חשוב, זה סגל מנוסה לליגה אירופית בחירה. חבר'ה שיודעים איך הדברים עובדים. סוף ציטוט.
1: על הקציר. קודם כל, זה הרכש הכי חשוב של העונה?
0: מי? רוביט?
1: לא, הזרים, מה שהוא ציין פה.
0: לא, זה משהו, מה הרכש הכי חשוב?
1: לא יודע, אמרת לי שיש רכש על הספסל, משהו.
0: מה, קונפינו?
1: אתה אמרת לי. אני...
0: מאזינה, מאזינה קבועה. עוד לפני שהפכה להיות...
1: רגע, אז מה עושים עכשיו עם חולון ואשדוד? איפה זה פוגש אותנו?
0: זה, זה,

0: צריכה לענות בעצמה. הלב שלה במזרח והנוחה במערב, או איפה אנחנו מבחינת כיוונים.
1: טוב, יאללה, בוא נעשה סדר. היו הרבה שאלות במהלך העונה, ואנחנו שידרנו אותם, זה לא... מי מהשחקנים ששיחקו בליגה השנייה, מתאים לליגה הראשונה, נזרקו כל זמן השמות, עמית ראובן, והנה פתאום התברר שעמית ראובן עבר לאשקלון, ויתר על ההרפתקה, אני לא נכנס, ויתרו, ויתרו.
0: היה לו את זה כבר בקריית אתא, עלה וניסה וזה חזר. יש אנשים ש...
1: שלמון, לעומת זה כן, נשאר יעקובי עזב. יעקובי היה לו חלק משמעותי, שלמון זה איזשהו עוגן שם. יש הבדל עם כל הכבוד לפיצ'ון, לאוגסטין רבין.
0: רוביט.
1: יש הבדל גדול גדול גדול בין חמישה זרים, לבין שני זרים שבאים, ואחד בא באמצע העונה, ג'יימי היל, כדי לעזור לעלות בסיטואציה אחרת, קבוצה כזו צריכה לפתוח חזק. למה קריית אתא נשארו בשנה שעברה? אני חושב שעדיין על ידי החיבור מתחילת העונה, הפרגון, החיבור בהתחלה, ואז גם שרדו את הנפילה הגדולה. קבוצה עולה חייבת לפתוח את הליגה טוב. זה עניין בקהילה, היא מקבלת סיקור, ספונסרים, יש איזשהו רוח של משהו שנעשה. קבוצה עולה, שפותחת לא טוב את הליגה, ראה מה קרה בראשון לציון בשנה שעברה. עם כל זה שאני חשבתי שגם שרון דרוקר יכול להוציא אותה מזה. אבל קבוצה עולה, אין לה 100 ימים של חסד.
0: יש לה 3 מחזורים.
1: כן, בדיוק כבר אז, קבוצה צריך מההתחלה לפתוח. אז טרנר קודם כל הוא היה עוזר של דן קציר בנערים. עוזר מאמן.
0: רוברט טרנר, הגארד.
1: הגארד היה עוזר מאמן. אוקיי. אי אפשר לוותר עליו שם, אתה יודע, אנחנו מחפשים יציבות בעמדת המאמן. יש שם את נתי כהן, הוא מאזן את כל האירוע, עם השקט שלו, עם הניסיון שלו. טרנר נשאלו לאורך כל העונה שאלות, האם הוא ברמת ליגת על, כי בפולין הוא כן שיחק בליגה הראשונה, בז'לון אגורה. קומבו גארד, קבלת החלטות לא הכי טובה לליגה השנייה, זה מספיק, להרים את הכדור, לרוץ לנגוח, להחטיא את הנגיחה, לקחת את הריבון, לצאת החוצה ולעלות ליגה. אז הוא עשה את זה.
0: ראינו דוגמאות של זרים שעשו את הקביצה, גם בגרדים וגם בסנטרים, והיו בסדר גם הוא בליגה.
1: מי האחרונים, אמין סטיבנס דרכווה גרנט, מה זה, איזו שאלה. רוביט, אהבנו אותו מאוד ששידרנו אותו.
0: מאוד.
1: מאוד, אתה מבין, גם הוא לא כל אחד מגיע לאולימפיאקוס. נכון, הוא היה באולימפיאקוס.
0: יש לו, זאת אומרת, יסודות כדורסל.
1: כן, מקליעה הזאת וזה, אבל...
0: הרגל אחת.
1: נוכחות, נוכחות, ניסיון, ידע, החתמה מרשימה, אם הוא פיט, אם הוא בריא, אם הוא רעב, אם הוא
0: לא... שיחק שנה להתקבל גם יורוקאפ, אתה יודע, הוא עדיין היה שם.
1: אני רוצה להגיד שהוא לא שבע מכדורסל, ולא בא רק לפנסיה, אני כבר מכיר איזה מאמן פה בארץ שהגיע לו שחקן.
0: בוא נעשה את זה שאלה יותר גדולה. שחקן כמו רוביט, שעשה הרבה דברים יחסית בכדורסל האירופי, שחקן יורוליג לגיטימי. אם הוא לא היה רוצה לשחק, הוא היה בא לשחק?
1: אני מכיר כאלה שבאו לעונת פנסיה ולא הודיעו רק, וזה...
0: אבל בשביל... אבל לבוא לאשדוד לעונת פנסיה? לא יודע. למה?
1: אני לא יודע מה הסכומים, זה 100 או 200. באים, שמש, אוכל טוב, שני אימונים בשבוע לא מתאים. אני מקווה שזה לא האירוע. אני באמת מקווה.
0: אני לא חושב. לא נראה לי, אבל אתה יודע, זה כבר עניין אחר. אני לא יודע.
1: אוקיי.
0: מה אתה מסתכל?
1: לא. אני רציתי... אמרת לך שהוא היה באולימפיאקוס, אני רק רוצה לוודא, היה באולימפיאקוס.
0: היה, כן.
1: לא, אני כבר, אתה יודע, אני כבר ראיתי שאתה לא מגיב לי, אמרתי, הלאה, כי הנה הוא טעה, והוא מוציא לי את הפעמונים.
0: אין לי פעמונים בקיץ.
1: הביג מן, אנחנו שידרנו אותו. איפה הוא היה? בדיג'ון?
0: שולה.
1: שידרנו אותו השנה. אתלט, אתה יודע, זה חשוב מאוד. גם אני, באחת הפעמים ש... אמרתי לך, שדיברתי עם מישהו, אז זה היה עם נתי כהן, אבל זה היה בקשר לקדטים, אז הוא אמר לי, אנחנו חופשים, יש לנו 5, 4 שיכולות 5, ו3 שיכול להיות 4. אז זה באירוע, כל הסימנים הלכו על מיסטר מקדפי.
0: שמע, מקדפי?
1: היה פרופיל אחר.
0: אני ואתה.
1: שידרנו אותו.
0: BCL.
1: נכון.
0: מנצח קבוצות ישראליות, לא אגיד לבד, אבל
1: סקורר,
0: שאתה אומר... 15-20 נקודות, אתה בא איתה מהבית.
1: שאתה אומר, הוא הולך יורוקאפ וחכה איפה זה יעצר.
0: יורוקאפ והבועחה למעלה.
1: בדיוק, ופתאום הוא הגיע לפה, אז בואו נקווה ש...
0: המעבר שלו ליורוקאפ לטלקום אנקרה, אני חושב, לא היה טוב. זה קורה להרבה שחקנים.
1: ספציפית גם בטלקום אנקרה.
0: חזר לצרפת, לא הייתה לו שנה טובה, ו... ויכול להיות שעליו תקום וטיפול הקבוצה הזאת.
1: יאללה, שיגעון.
0: כי אם מקדפי הוא, אפילו, אני לא אגיד 100% מה שהיה בעונת 22-3, תן לי 75% שלו, לקבוצה כמו אשדוד, במסגרת אחת, זה שחקן

0: מאוד מעניין. מאוד.
1: הדבר הכי חשוב באשדוד.
0: כן.
1: תראה, הסגנון משחק שהוא שחק איתם בליגה השנייה, עם המשחק המהיר ושלשות, ולהתקיף ריבאונד התקפה, זה כמעט כל המאמנים בליגה אצלנו משחקים, זה ממש.
0: אבל זה מתאים לסגל הזה?
1: אני צריך לראות את הקליעה של איל.
0: כן.
1: אני לא יודע איזה מבטים בן גולד יכול לקבל בליגה הזו.
0: שון?
1: שון דאוסן זה כמו בריסקר, איזה פרויקט אחרי פציעה, תראה, זה מצחיק, שון דאוסן נדמה לי מבוגר מדן קציר בשנה. הם שיחקו ביחד, או מבוא ביחד, נערים, וזה כבר היה בנוער בראשון לציון. אני מקווה ששון מבין, שאתה יודע, ששמו עליו הרבה צ'יפים, שמה לא נכנס לכסף. נכנס
0: לה... סעלי הכי בכיר בקבוצה.
1: בדיוק, שמו עליו הרבה צ'יפים כדי לגרור את העסק למעלה, עם שפת גוף טובה, ועם דוגמה, וזה. אני מקווה שפיצ'ון, טראבינט, הוא יחזיק שם את העסק, כן. שון זה מאוד חשוב שם, איך הוא מתחבר, כי אם טרנר יתחיל להעיף כדורים והוא לא יקבל, אנחנו מכירים את שון שהוא לא מבסוט, בואו נקווה ששון יהיה מבסוט.
0: טוב, נזכיר, דאוסון הייתה לו, הוא כמעט ולא התחיל את העונה שעברה, הגיע להרצליה על חוזה זמני, נתן כמה משחקים יפים מאוד להרצליה.
1: ואז בחר.
0: בחר לעבור לנס ציונה, נפצע, וכמעט ולא שיחק למעשה מאז. אז גם אצל דאוסון, כמו שמה שהזכרת אצל בריסקר, נושא הבריאות הוא חשוב. אני שאלתי, בנוגע, יש פה 9 שחקנים בסגל הזה, ששניים מהם זה, סליחה, יש פה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 שחקנים. ששניים מהם, שלמון ווייסמן, שניהם חובת ההוכחה עליהם, האם הם יכולים להיות השחקן התשיעי ברוטציה. אני חושב שהם יהיה פה ממש מאבק על העמדה, ביניהם.
1: אז גם על זה יצא לי איכשהו. שלמון זה הפך להיות אושייה שם, אושיית רשת. אני צוחק,
0: אבל... לא, כוכב שלמון, דיברנו על זה כבר.
1: אוקיי, ווייסמן אחרי פציעות, יש להם מום עליו, שהוא בא ועושה את העונת פריצה, יאללה.
0: הלוואי, הלוואי.
1: כן, בדיוק.
0: אני...
1: זוכרים, מכירים,
0: מאוד אוהב את ווייסמן, ראיתי אותו בהופעות אדירות בגילי הנוער, אבל זה... עוד פעם, אתה צריך לעשות את הקפיצה, וקשה, עם פציעות בדרך.
1: הדבר הכי חשוב בבאר שבע, איתך, לא בבאר שבע, אלא.
0: אותו אזור.
1: באשדוד, כן, זה שראש העיר ידאג שארבעת הכניסות לעיר, יש ארבע, אחת פה, מערב מזרח, יהיו פנויות אחר הצהריים. זה משהו, אני לא ראיתי דבר כזה. זה משהו, אתה יכול לנסוע חצי שעה.
0: אני מציע למנהלת מראש לקבוע כבר את הדחייה ברבע שעה, מכיוון והשופטים, וצוות השידור, וגם הקבוצה אורחת.
1: איזה צוות שידור, אנחנו בפלייאוף. נסענו, אתה יודע בישה, נסענו למשחקים של 6-7, יצאנו באחת בצהריים כדי להיות ב-2, לשבת במסעדה, במקום לשבת בפקקים. אני לא ראיתי דבר כזה. כל כניסה לעיר, אחת דרך הנמל והאצטדיון החדש, אחת המרכזית, אחת מאחורה, מאיפה שהביג.
0: יום יבוא נעשה פודקאסט מיוחד על
1: הדרכים.
0: על הדרכים המובילות לכל מגרש כדורסל, ובאמת אגב, לאשדוד יש מקום של כבוד, באחד המגרשים שהכי קשה להגיע אליו, כי זו עיר שקשה להגיע אליה, לדוגמה אשקלון, שפעם הייתה בטופ גם, וכיוון ואתה יכול לעקוף עכשיו דרך כביש 6, אז זה סבבה. לאשדוד, להגיע דרך כביש 6, זה קצת יותר בעייתי, כי אתה נתקע באמצע.
1: מה זה פקקים?
0: אז בסדר, אבל אם אני שנייה, אני מסגר עד הסוף את אשדוד, בסך הכל קבוצה מעניינת נבנתה כאן, עם זרים שלא ציפינו, אני חושב, לראות באשדוד.
1: נכון, תשמע, נחזור על זה, היה נעים לבוא לשם, נעים, זה הנהלה חדשה, אירוע חדש, בדרך לאולם חדש, שתכף מניחים לו את אבן הפינה ליד אצטדיון הכדורגל, יגיד מי שיגיד עיר של ספורט, יאללה אשדודיה.
0: יאללה אשדודיה. זה משאיר לנו קבוצה אחת, את העולה החדשה השנייה, הפועל אילת, שהיא עוד לא סגרה את הסגל שלה, חסרים לה עוד 2 שחקנים. אבל נגיד מה יש בינתיים. קדן מקולום, עם שניידרמן, צוף בן משה וג'וונטה הוקינס, אליעד טל, רוזנבאום, ווילר, בן רוינה וברנדון ליב. המאמן, אורן אהרוני, זה מה שהוא אמר. קודם כל אנחנו מחפשים עוד גבוה ועוד גארד. השוק היה מאוד קשה. התקציב דווקא טוב, אבל היו כמה שחקנים שלא רצו להגיע לישראל, למרות שהגענו איתם לתהליך מתקדם. היה חשוב לי להביא זרים מנוסים. לפחות 2 מהם מכירים את הליגה. הישראלים שלנו טובים, אבל הם לא בכירים עם ניסיון שיכול להוביל קבוצה. אז זה היה חשוב שהזרים גם ייתנו את הטון בעניין הזה, ובגלל זה הגיע מקולום. באיכות הזרים היה חשוב לנו להביא את הזרים הכי טובים, השחקנים הכי טובים שאנחנו יכולים, שישלימו את הישראלים שיש בקבוצה, אומר אורן אהרוני, מאמן הפועל אילת. אז שוב,

0: שלושה זרים בסך הכל, כרגע יש לו הפועל אלעד, קנדל מקולום, זוכרים אותו, מהתקופה היפה ברמת גן, ווילר ששחק בעונה שעברה בעמק ועזב בגלל המלחמה חוזר, וג'וונטה הוקינס, שגם אותו אנחנו מכירים מימי הליגה הגרמנית בועחה BCL, אבל עד שלא נראה, קודם כל עמדת הסנטר שלהם היא חייבת באמת סנטר, ואם אתה מביא עוד גארד, יש לך מקולום ושניידרמן, אני חושב שאחת הדרישות של הגארד הזה זה שיהיה לו גודל, כי גם מקולום וגם שניידרמן הם גארדים די קטנים, אז הקלישאה השחוקה של קומבו גארד גדול, נכון? חלק מדרישות התפקיד. אז קשה באמת אפילו לסגור את הסיפור הזה של אלת, כי הוא עוד לא סגור עד הסוף.
1: אז אלת, אני מופתע ממה שקורה באלת.
0: כי?
1: כי הייתי משוכנע,
0: כן,
1: שפעם ראשונה אלת חסין יישאר בתפקיד. אוקיי. לא נכנס אם זה, אתה יודע, שיקולים משפחתיים או דברים אחרים, לא נכנס, לא ביררתי גם. מכבד החלטה ורצון של כל אחד. משוכנע שהוא יישאר, וגם לפי רוח השיחה בסופה של עונה, מול המיקרופון, וגם תוך כדי התלבטויות. אתה משאיר את טילמן, אתה משאיר את ליין, ישמעי ליין.
0: חתם בלאומית עוד פעם ליין, לדעתי.
1: כן, אבל גם
0: טילמן.
1: טילמן חתם באשקלון, ליין בנהריה, נדמה לי.
0: זוכר אחת הקבוצות הגדולות, לא זוכר.
1: לא, כן, כן. אני רק אומר, נהריה הוא נתניה, נתניה, נדמה לי, זה שי סגלוביץ'. כן, אצל שי סגלוביץ' ושרפי. היו לנו המון שיחות על זה. והרוח הייתה, רוח השאלה הייתה, תראה, קשה להביא זרים לארץ. התנהלות של זרים שאתה מכיר, זה יתרון. זה היה השיח. הם שחקנים לקבוצות מנצחות. זאת הייתה התחושה שלי, או הלאה, פתאום צצה איזה שמוע, דסטי אנס לא נשאר. ואתה שואל, אומרים, כן, דסטי אנס החליט שאולי הוא חוזר הביתה ופורש מכדורסל, כל מיני דברים כאלה, איך נסתדר. אחר כך אתה שומע איזה סיפור על איזה ספונסר, ופתאום הכל מתהפך, וזה עוזב, וזה עוזב, וגם אלעד חסין עוזב. אז זה פעם אחת. פעם שנייה, פתאום אתה שומע אורן אהרוני, ואז אני בא ואומר, רגע, רגע, החידק מטורף יותר מהשקט, מהשקט, השקט שלך. אורן אהרוני, אחרי הפועל חיפה, באר שבע, חזר למחלקת הנוער של מכבי תל אביב, אימן את נבחרת העתודה, הייתי בטוח שהוא מוותר על החלום.
0: שהוא חוזר למסלול של הביטוח הצעירים.
1: מוותר על החלום של אמן בליגת על, גם בהרצליה, בוא נגיד, עם כל הגביע, עם הקוניס מאחוריך, יש כאלה שיכולים להכיל, יש כאלה שלא יכולים להכיל. לאורן היה קשה, לא כל הסיפורים יצאו מעבדי, כן? אבל ופתאום אורן אהרוני רוצה את הג'וב ומוותר על מחלקת הנוער של מכבי תל אביב, שבוא נגיד, הוא עשה שם עבודה, אתה מרגיש את הנוכחות שלו, משבע בבוקר בתיכון חדש, עד כל קבוצות הגיל בכל המקומות. אז זה הדבר הראשון. הדבר השני, אפילו בתוך השחקנים שם, אני הייתי משכנע שתומר פורט בא ואומר, אני רוצה להמשיך ליגתל, רוצה לנסות ליגתל, אני פתאום אתה שומע, מתאים לי ליגה שנייה, אני לא בטוח שאני, כל הדברים האלה. אז אליה טל מאוד רעב לעשות ליגה ראשונה, צוב בן משה אחרי הגיחה להפועל ירושלים, מעדיף להישאר. שניידרמן, ראיתי אותו באחד האימונים, איפה זה היה, באדר יוסף או משהו, הוא אומר לי, תשמע, בלאגה ומושקוביץ', למרות שרוצים שאני אשאר, גמרתי את העונה טוב, אני מעדיף, אבל קנדל מקולום דומיננטי, אני יכול להחליף אותו, אני יכול לסק איתו, יאללה, אתה יודע, לוקח את האתגר, הוא ילד, כשאתה מדבר על חדר הלבשה, מה שדיברת על מי אמר לך, דן קציר אמר, אני רוצה שחקנים שבהפסדים, לא, גיא קפלן אמר את זה, אז שניידרמן זה הדוגמה, מי יודע שאנו בישראל עם רוינה, זה תמיד
0: רוזנבאום.
1: רוזנבאום, זהו, החליט שהוא, הסיפור של הפועל חיפה, הוא מיצה אותו, כדי שם הרבה כסף, והוא חוזר לליגה הלאומית, לליגה הראשונה בדרך הזאת, הוא שחקן מעניין לליגת העל. בליגת העל יהיה לו, לעניות דעתי, יותר קל מאשר בליגה השנייה. בליגה השנייה התמקדו בו. אתה לא ידעת אם הוא 3 או 4, כי כל הזמן טריקים בליגה הזאת, שמוציאים את הגבוה הזה, הפועל חיפה בהתחלה שיחקו עם שני גבוהים. ואז הוא הופך להיות 4. אני חושב שיהיה לו יותר קל. אז זה אילת, באמת תלויה בשני השחקנים שבאו. עכשיו אני רוצה לדבר על האווירה באילת. אנחנו מכירים ימי אילת,

0: אני מדבר איתך עוד מההתחלה. אפילו ששיחקו בבית ספר אלון, בימי שיבינקה וויינקריינץ, דרך פנתינייקוס והכל, עד הסיבוב השני שעברו לבגין למעלה, אפילו פיינל פור עם דרוקר, עם קבוצה שאתה זוכר איזה שחקנים היו שם. אתה יודע מה, לפני זה קטש. לפני זה קטש. אני עם הפוט לביב הגעתי לסדרה נגד אלת. אולה מלא. החנייה, הרחובות, משטרה, חוסמים את הזה. תכונה, אתה בא למלון, כולם מדברים. ובשנים האחרונות באת לאלת, הייתה איזו תחושה של אנשים לא סביעים, אנשים לא סביעי רצון, לא סביעים איזה. רוצים משהו יותר גדול. ואי אפשר לעשות משהו יותר גדול, לא בתקציב, ולא באיכות השחקנים שנבחרו, או באיכות השחקנים שרוצים לבוא לאלת. אלת, פתיחת העונה, מאוד חשובה לה.
1: כמו מה שאמרת על אשדוד.
0: כן, עולה על אחת כמה וכמה.
1: גם עולה, וגם עולה שצריכה להחזיר את הקהל.
0: בדיוק, להחזיר את הקהל, זה המפתח, לטל פינחס והחברים שלו שם.
1: כי אני חושב שבאשדוד, כן יתחילו את העונה עם קהל.
0: גם להם יש חיזוק, נכון? רני כהן. הוא מנכ״ל של אלת.
1: אם אני לא חושב, נכון, כן.
0: אז זה עכשיו העבודה העיקרית, שהמגרש יהיה מלא, מלא. אי אפשר קרחות במגרש כזה. לדחוף את הקבוצה, לחבר לקהילה, אני לא יודע איך עושים את זה, אני לא יודע מה הרוח באלת, אבל זה הסיפור העיקרי שם.
1: שוב, אני מסכים איתך בנוגע לאלת, בנוגע למקום שנוגע לקהל, שגם שאנחנו היינו באים בסוף בתקופות לקראת הירידה, כבר זה לא היה זה, זאת אומרת, לא היה את מה שהיה בחלק מהמשחקים. ואני לא מצליח להבין למה בעיר שהיא כל כך, א', עיר גדולה, שגם אין לה אף קבוצת ספורט.
0: יש כדורגל עכשיו שהבנתי, השקיעו הרבה כסף שם.
1: בסדר, אבל גם אם צריכים ליגה ב', ליגה א', זו קבוצת ספורט בחירה, פועל אלעד, משחקת בליגת העל, משחקת בליגה בחירה, באולם קטן. היית מצפה שגם שמי שגר בעיר, גם אם הוא לא חובב הכדורסל הכי גדול, ירצה לבוא. אבל, וזה כבר הביצה והתרנגולת, האולם הזה הוא אולם ישן. והמתחם הוא רחוק מהעיר, אז אולי זה, אם היית מספק איזשהו אולם יותר טוב, יותר גדול, יותר מזמין, אז עוד פעם, זה משהו תמיד אנחנו אומרים.
0: גם על זה דיברנו בדיוק, גם על זה דיברנו, הגיע הזמן כבר שאלת, יאללה, יקימו איזה מתקן, שאפילו יגרמו לקבוצות מחול לבוא בימים שקטים, למחנות אימון.
1: למה צריך קבוצות מחול? למה שלא קבוצה ישראלית היום שרוצה לעשות מחנה נפרד, מחנה שקט, תיקח את ה... אם היה באמת את הפסיליטיז, אתה נוסע לאלת, אתה משנה אווירה, בתוך ישראל, אולי אפילו חוסך גם כמה שקלים, מי שלא רוצה באמת לעשות את הטיסות האלה לפולין, סלובניה, לא משנה מה כרגע.
0: לא נעים לי להגיד לך.
1: יכול להיות שזה יותר יקר. תעשה את זה ב-Airbnb או משהו כזה.
0: או שיתוסו מרמון יהיה יותר זול.
1: כן, בווילה, מחיפה, שיתוסו מחיפה לרמון. אז למעשה סיימנו את כל קבוצות הליגה, חוץ מהפועל באר שבע.
0: היו עוד החתמות השבוע במקומות אחרים שהיו?
1: מקדפי, והגיע גבוה לילת ליב, שהוא יהודי. עוד פעם, צריך לתחות על קנקנו, לא עוסק הרבה במכללות. גם גבוה בשביל הליגה שלנו, 2-16, זה לא מהשחקנים שאנחנו רגילים לראות כאן. חוץ מזה לא היו החתמות השבוע. אז לא אמורות להיות עוד הרבה החתמות. אמורה להיות באר שבע, זרים נקודתיים, כמו שאמרנו באלת, אולי עוד זר כאן בגליל, זרי אלטרנטיבה, זאת אומרת, זר חמישי בקבוצה של 4 זרים, זר שישי בקבוצה של 5 זרים.
0: אתה יודע, מי שהראה לי השבוע שאומרים, ששואלים אותי, למה אתה לא יורד לפרטים ומנתח כל קבוצה וזה, אז אותו אחד אמר לי, זה שהראה לי, תגיד להם, שבלאו הכי חצי מהזרים מוחלפים, וחבל להביע דעה. בוא נקווה שלא תהיה תחלופת זרים, שנעשו בחירות יותר טובות. כי אתה רואה, השיקולים שהמאמנים מעלים, הם שיקולים מקצועיים יותר מעמדה, ניסיון, אנשים טובים, חדר הלבשה טוב, יודעים להכיל הפסדים, היו בקבוצות מנצחות, כל הסיפורים שאתה מחפש בפרופילים של שחקנים, בוא נקווה שההחלפות יהיו במינימום שבמינימום, וזהו.
1: אין לי דרך להשוות את זה, כי את האמת שזו... אנחנו עושים ספיק אנד רול מאז 2019, אני חושב. זאת השנה הראשונה שבאמת עשיתי דבר כזה, שממש הלכתי למאמנים ושעדתי אותם, אז אני לא יכול להגיד, אוקיי, שמעתי את הזמירות האלה גם בשנים קודמות, ולכן אני לא אופטימי או כן אופטימי. אני כן אגיד שבגלל שיש פה אחוז די גבוה של זרים ששיחקו בארץ, וגם יותר קשה להחליף היום זרים, כי אמרנו, אתה שומע את זה,

0: מהמאמנים, אנחנו רוצים שחקנים ששיחקו בארץ, כי הם מכירים את ה-1, 2, 3, 4, 5, אז האצבע יכול להיות שתהיה יותר קשה על ההדק, לא מרצון, אלא פשוט מהכרח. ולפעמים זה גם עושה טוב. תן לקבוצה להתחבר. בוא ניתן לזה לרוץ. אבל אתה אמרת את זה מקודם על ראשון ועל העולות החדשות. הלחץ פה הוא אדיר. הוא אדיר. שניים, שלושה מחזורים זה לא עובד, זה נראה רע. אתה כבר מתחיל. הסוכן, כן, הסוכן כן. כבר אצלך בטלפון, בחיוג
1: כן,
0: המהיר.
1: כן, כן.
0: שום בעיה בכלל. השבועות הקרובים, אנחנו נסתכל גם יותר על כיוון הנבחרת שלנו, שהיא בדרך לחלון מוקדמות אליפות העולם. כבר בתחילת השבוע הבא יש לה משחקי הכנה נגד גיאורגיה, ואחר מכן שני משחקים נגד פולין ולטביה, שאין דרך אחרת להגדיר, זה must win, 1-2, זאת אומרת, כל דבר חוץ מ-2-0, וגם 2-0 לא בתוך משאיר סיכוי, אבל איכשהו ישאיר אותך בתוך המשחק הזה, שלב הבתים השני, 6 נבחרות, לוקחים את התוצאות מהסיבוב הראשון, אנחנו מגיעים 2-4, וקבוצה שכרגע במקום השלישי, קרואטיה או גרמניה, היא 5-1. זאת אומרת, יש פה פער של 3 משחקים.
1: שתי קבוצות מהבית שלך שניצחו אותך פעמיים.
0: כן.
1: אז זה קשה מאוד. כדי לשמור סיכויות, אתה חייב להתחיל לסבך את פולין, וכבר במשחק הראשון. פולין, בסוף השבוע הזה יש לה משחק אימון, אז אנחנו נהיה יותר חכמים, מי הגיע,
0: מי... מי המתאזרח גם. בדיוק. הייתי שיש להם שני אופציות, גם הרדינג וגם ג'ורדן לויד, יש שתי אופציות.
1: יפה, פוניטקה, מה פוניטקה, כל הלהקה, מיליצ'יץ', אז זה סיפור אחד. אני הייתי באימון נבחרת היום, הם יעשו משחק אימון בתחילת השבוע נגד גיאורגיה, נגד הג'יקיצ'ים. אווירה טובה בנבחרת. אתה רואה ששחקנים באים, נהנים, צוחקים, מחייכים, אין שם יותר מדי לחץ ושיגעון. בסדר, בוא.
0: סגל טיפה יותר טוב ממה שהיה לנו בחלון, איך גדלנו, חלון הביזיון, החלון האחרון. סורקין חזר, תמיר בלט חזר. אמרת, מנקו, זלמנסון, יש לנו...
1: תאי סגל.
0: יש לנו קצת יותר גבוהים.
1: אנחנו היינו 15 שחקנים היום, אני מבין שנוסעים 14, כי אתה יכול להחליף בין משחק למשחק, ואני לא צריך להגיד לך את זה, אתה יודע. מספיק שמישהו קם בבוקר ומרגיש לא טוב, ומישהו סובב קרסול, ומישהו אשתו ילדה, וצריך לחזור. כל מיני אלה ואחד דברים יש שם, אז לוקחים 14 וטוב שכך. אלה לישראל, ובהצלחה.
0: כן,
1: אלה. עוד פעם, לדבר על החלונות, מה המשמעות של חלון אוגוסט? אני באמת שואל, כבר ניתי פיבה, כמה זמן צריך להתאמן לחלון של שני משחקים? יש הבדל אם זה חלון של שני משחקים או חלון של אלפות אירופה? אני לא חושב, כי אתה צריך פיט במשחק הראשון. אז פה אתה מתאמן 5 שבועות מינימום, ופה אתה מתאמן בקושי 10 ימים. אז למה החלון הזה בכלל? מה שחקנים, איך הם צריכים לבוא מוכנים? לא יודע, אבל שיהיו בריאים.
0: הייתם מסיים את החלון הזה ביולי פשוט? כאילו 4 משחקים ביולי?
1: אני נגד החלונות בכלל, גם למרות ששמעתי את גל מקל שאומר, אני בעד החלונות, זה משנה טיפה אווירה. המצב שהיה פעם היה בלתי נסבל, כאילו שאנשים מקריבים...
0: הכל הוא רע במיעוטו, אבל תסתכל עכשיו על הקבוצות היורוליג, אוקיי? או קבוצות בחירות שמתחילות להתאמן, ואין להם שחקנים, כי השחקנים נוסעים לנבחרות.
1: אבל הם חוזרים בשני בספטמבר, זה טיק טק, אז הם באים קצת בקושי יותר טוב. אני יכול להבין, תראה, אנחנו דיברנו על הבעיות שיש לנו, ופה אנשים קצת התבלבלו. דיברו איתי, ה-NBA מחליט, ותראה מה קורה בנבחרות אחרות, ולמה? אנחנו שונים, אנחנו אחרים. אנחנו בשנות סולידריות וערכים אחרים, בעקבות כל מה שאנחנו עוברים כעם. אבל עזוב את זה, תראה מה קורה עכשיו בליטה, מולדת הכדורסל, ליטה...
0: לא באים שחקנים.
1: לא באים שחקנים, פשוט מטורף.
0: מטורף,
1: ליטה, מולדת הכדורסל.
0: והם לא במצב טוב, זאת אומרת,
1: בדיוק.
0: לא שהם ב-6-0 ויכולים להגיד אנחנו זורקים את הכל.
1: אז אנחנו רואים את הכל ויודעים את הכל, ואנחנו לא סתם יושבים על השחקנים שלנו, זה פשוט מהסיבה שבימים כאלה, כן, כן, נחזור עוד פעם, החיילים שלנו ששומרים עלינו רוצים לראות את החברים האלה משחקים, נקודה.
0: יש לך 7 דקות.
1: מה עכשיו?
0: לסיכום הקיץ.
1: עד סוף הקיץ, ידע את התשובה.
0: לא שמנו את זה בפרק הקודם. סיכום הקיץ של הנבחרות הצעירות.
1: הבנות קדטיות עדיין לא גמרות.
0: נכון, הן משחקות במקביל אלינו, אבל אנחנו נלך כרגע על הצד של הבנים, בסדר? כל הכבוד, אנחנו לא... כי גם את הבנים אנחנו רואים יותר מאשר את הבנות. ראינו את הבנות, היה להם קיץ, את האמת שקיץ טוב מאוד של נבחרות. אני מקווה שהקדטיות יישארו דרג, אני לא יודע, את האמת שאני מספר עכשיו.
1: זה סיפור ארוך. אני שידרתי דווקא את הקדטים, דווקא את הילדים שלא כולם מכירים, רציתי להגיד,

0: אתה יודע, לתת את השני סנט שלי, להנגיש אותם לטובת חובבי הכדורסל, מתוך הנחה שהם יראו אותם בעתיד. יראו אותם בעתיד. וכשאני אומר לך, יראו אותם בעתיד, אחד הדברים העיקריים בנבחרות צעירות זה בחירת השחקנים והאיתור. ופחות בנבחרת הנוער, 9 שחקנים היו בקדטים כבר, אז זה אומר שאנחנו בכיוון. כי יש נבחרות שיש כאלה שפרשו, יש כאלה שבכלל היו חברים לדרך, ואני גם יכול להגיד לך על איזה מאמן, אני שאלתי את המנהל המקצועי של הנבחרות, זה לא משנה אם זה או הקודם. שאלתי אותו, למה הוא והוא לא בנבחרת? הוא אומר, תשמע, אני לא יודע, אני אשאל את המאמן. שאל את המאמן, הוא לא יכול לעזור לי. אז אני לא מחפש שחקנים שיכולים לעזור למאמן. אני מחפש מאמן שיעזור לשחקנים. אנחנו רוצים לבחור את השחקנים שיש להם אפסייט, שיש להם צפי להיות שחקני כדורסל. ואני אחזור עוד פעם מה שאמרתי בסייפה של הקדטים השבוע. עודד קטש לא היה בנבחרת קדטים, ליאור אליהו לא היה, ים הדר נופה. רומן סורקין שחק רק 9 דקות בקדטים. זאת אומרת, אני רוצה את אלה שיודעים לזהות מי יהיה שחקן ולתת לו את הכלים מהקטע הזה. אנחנו בפאניקה של לרדת דרג. לרדת דרג, לרדת דרג. עכשיו בואו נלקח את סיפורי הדרגים. אני יכול לעבור איתך בכל הנבחרות. מתי חזרנו? איך חזרנו? למה חזרנו? אבל בואו נתחיל דווקא מהקדטים, האחרונים שהיו עכשיו. 4 קמפיינים אחרונים. 3 קמפיינים סיימנו מקום 13.
1: שזה המקום האחרון שבעצם נשאר בדרג א'.
0: כל פעם במזל, סל של אש אלוונטל על פינלנד. פה אני טוען שאם הסלובנים מנצחים את אלה, אני לא יודע, למרות שהסלובנים התקשו עם הגיאורגים במשחק של ה-15-16, זה לא מעניין אף אחד.
1: אנחנו לא רוצים לפגוש את הסלובנים.
0: בדיוק.
1: עזוב אותנו מהם.
0: אז צריך להיות פה שידוד מערכות בכל מה שקשור לפיתוח שחקנים.
1: אבל הנבחרת לא מפתחת שחקנים.
0: מה זה?
1: הנבחרת לא מפתחת שחקנים.
0: הנה, בדיוק. שידוד מערכות לגבי פיתוח שחקנים, בכדי שכשהם מגיעים לנבחרות, אנחנו נהיה באותו עמוד. זו בדיוק הכוונה. בנבחרת לא מפתחים שחקנים. למרות שאם תבוא ותגיד לי שאני מאמן, אני זה לא ארז, זה שמאמן הנבחרת מקבל את השחקנים ל6 שבועות של הכנה, גם בנושאים חלשים יותר,
1: אפשר לעבוד.
0: אפשר לעבוד ולקדם את השחקנים. אבל
1: בטח בגילאים האלה.
0: אבל כשאני רואה שלנבחרת יש 5 סוגי הגנות, כשהם לא יודעים לזוז ברגליים נכון, או עזרות נכונות, זה לא משנה אם תשמור אזורית כזו, או אזורית כזו, אזורית לוחצת כזו, או כזו, אם תעבור לאישית במסירה הראשונה או בשנייה, ככה אני רואה את זה. אז אנחנו חייבים בליגות לנערים, מה למטה, לעבוד יותר, לעבוד יותר נכון. עכשיו תראה, אמר לי איזה מאמן, הטלפון שלי הפך להיות אייד פארק בימים האחרונים, כאילו, כל אחד, ואני אוהב את זה. אני מכבד את כולם, אני עונה לכולם.
1: כמות האנשים שצופה במשחקים האלה של הנבחרות, מגילאי קדטים עד גילאי העתודה, נשים וגברים היא עצומה לחובבי הענף, כן?
0: יפה.
1: אירוע ברנג'אי, אבל אנשים רואים.
0: יפה. אמר לי מישהו, אמר לי, תראה מה זה. פעם גם הייתה השתלמות מאמנים בקיץ, השתלמות גדולה. היו מביאים, אז אתה יודע, אמרתי לו, תשמע, אני לא יודע על מה אתה מדבר, אבל בוא נגיד, איזה מאמן יבוא היום, איזה מאמן אמריקאי קולג', והוא אומר, זה אותה שנה, היה בה קליפרי, היה בה זה, היה בה יובי ברה, זה היה מקרין על הדורות, כולם היו מנסים לעבוד באותו כיוון, וזה היה נותן גם תשוקה לשחקנים, אפילו בזה. אז תבוא ותגיד לי, היום בעידן של היוטיוב, כל אחד רואה הרצאה וכל אחד זה, זה לא הסיפור. אתה צריך לבוא להשתלמות מאמנים, לקחת ממאמן מוטיב אחד וללכת איתו, משהו באישיות שלך וזה. ושחקנים באים לנבחרות ולא משחקים את המשחק נכון. פעם אחת מקצועית ופעם אחת התנהלותית. אם ילדים משחקים בשביל סטטיסטיקה ובשביל מספרים ולא משחקים גם בצד השני, אז אני רוצה לראות פה את האוטוריטה של המנהל המקצועי ומאמני הנבחרות קצת יותר. ספציפית לכל הנבחרות. אני חושב שכל נבחרות ישראל צריכות לסגור באותה צורה. באותה צורה.
1: זה משהו שהיה פעם?
0: מה זה?
1: זה משהו שהיה פעם בנבחרות
0: פעם
1: ישראל?
0: פעם זה היה ככה. פעם זה היה ככה. פעם היינו משחקים פאסבריק. הריבאונד, כדור היה הולך לפינה. היינו מנסים לחכות את הפאסבריק הצרפתי. בימי רלף קליין, עליו השלום, אריה דוידסקו, מורי ורבי. היינו מנסים פאז, כדור לפינה, טרח. הווינגים רצים, מסירה, טריילר ראשון, בוא, זה עיניי בטריילר שני, מה זה משנה, הוא תמיד יקפיץ ויקלה. ואנחנו הפכנו להיות משועבדים לסיפור הפיק אנד רול. ואנחנו משחקים

0: כדרור.
1: שזה שונה ב... שונה מאוד מהנבחרות האחרות שאתה רואה שהן משחקות בגילאים האלה?
0: כן.
1: אין, זה לא עכשיו נפך לטרנד הפיק אנד רול אצל כולם?
0: לא.
1: אוקיי.
0: לא. בוא אני אתן לך שלוש דוגמאות. קודם כל לגבי הנבחרות. הספרדים והסלובנים, עפים. עפים. גם האיטלקים, עפים. אתה יודע מה זה עפים? אוטלט, מסירה, טרח, רצים, ממלאים את המסלולים ורצים. הכדור זז. היום יש גם קבוצות NBA. כנס ליוטיוב ממיאמי. יש קבוצות שמשחקות התקפה, drive and cut, בלי, או, בלי פיק אנד רול. בלי פיק אנד רול. אז זה לא כזה עכשיו. אני לא אומר לא עוסק פיק אנד רול. אבל אני...
1: לא להשתעבד אליו.
0: לא להשתעבד אליו, אני לא... אני בא לאימונים של הנבחרות, ואתה יודע כמה החמאתי לכל המאמנים. אני הייתי גם בקיצים הקודמים, באתי, ראיתי פה עבודה, ראיתי פה את אורן אהרוני והצוות שלו, ואת נדב זילברשטיין והצוות שלו, וגיא קפלן והצוות שלו, ראיתי עובדים. אבל השיעבוד לטקטיקות ולפתרונות, יגידו לי לא טקטיקות, השיעבוד לפתרונות בסופו של דבר... אני חושב שההרגלים צריכים להיות יותר חזקים מזה, ואת ההרגלים לא מכ... זה. זה הדבר הראשון. סיפור ההגנה...
1: יש לנו עוד דקה.
0: סיפור ההגנה הוא סיפור הקריטי. עוד כמה רעיונות, אתה יודע, אני גם שמעתי צביק אשר ואת מולי. אני חושב שהגיע הזמן שיכנסו. אתה יודע, אני לא יודע מה יש בוועדה המקצועית, אני גם לא יודע מי חברי הוועדה המקצועית, עם כל הכבוד. הגיע הזמן שישב פה פורום של מאמני עבר, שחקני עבר, ויעלו רעיונות ודעות, ומישהו ירכז את זה, וינסו לעשות שינוי גם בכדורסל של הצעירים. אנחנו צריכים לגדל עוד שחקנים. זה לא מספיק מה שאנחנו מגדלים. נעשה את עבודה טובה. יש תזונאי ופיזיולוג ומאמן יכולות אישיות, ויש הכל יש, ושני עוזרי מאמנים, יש הכל. אנחנו צריכים לעשות עבודה יותר טובה שם.
1: נקודה. נמשיך בשבוע הבא. ארז, תודה רבה לך. תודה רבה לכם שהזנתם, שצפיתם, תודה רבה לנירו, שהיה כאן איתנו, מאחלים להרד, הוא בערך צבא, שרד, עד שיחזור. נראה. אני דוד אלפרין, מאחל לכולנו המשך שבוע טוב, ובעיקר שקט. ביי ביי.
2: בטלוויזיה יש תופעה שנקראת תסמונת העונה השנייה. אחרי שבעונת הבחורה הכל הציף, ריגש והפתיע, מגיעה העונה השנייה והיא המבחן האמיתי. חלק מהסדרות מתרסקות, מאבדות את הקסם הראשוני, ואחרות אפילו משתפרות והופכות למאסטרפיס. הפועל תל אביב עומדת בדיוק בנקודה הזו. עכשיו היורוליג כבר מכירה את האדומים, והציפיות מבית ומבחוץ רק מטפסות. אז להגיע ליורוליג בתור תופעה מרעננת זה דבר אחד, ולתקוע יתד, לשמור על ה-DNA ולהפוך לדיירת קבע בצמרת, זה כבר סיפור אחר לגמרי. אז איך עוברים בשלום את תסמונת העונה השנייה? איך דואגים שהפועל תל אביב תהפוך לסדרה שתחזיק את כולנו מרותקים למסך? כדי לענות על הכל, אנחנו מארחים היום את סקאוט הפועל תל אביב, וחבר שלנו, דני דניאלי, כל התשובות אחרי הפתיח. מתחילים.

0: פודקאסט יורו, פודקאסט היורוליג של ערוץ הספורט. שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: שר שוהם.
2: שלום וברכה.
0: כפי שרמזתי, דני דניאלי. איזה כיף שאתה...
2: איזה רכש יוקרתי.
3: כיף, כיף. דגעגענו. אני אוהב את הפגישה השנתית הזאת, כאילו, פגישת מחזור שנתית כזאת שיש לי בלוז. כיף, כאילו, אני מרגיש בבית, אז לא...
0: ואתה מגיע בשל יותר מבפרק הקודם, אתה מגיע אחרי עונה ביורוליג, אז שמעתי קצת את הפרק הקודם, אז דיברת על התרגשות לקראת הדבר הזה, על הפרפרים אחרי ההחתמה של מיציץ', אז עכשיו אתה תבוא לנו עם יותר תובנות מהדבר הזה, איך היה בליגת הקיץ?
3: חוויה מדהימה, כאילו, כל הזמן אני צוחק שזה בזבוז הקצה, גם אני וגם המנהל המקצועי ג'ורג', אנחנו לא אנשים של קזינואים וזה, אנחנו מאוד משעממים, אז זה בזבוז בהיבט הזה, אבל אתה רואה כדורסל כל היום, אתה מהבוקר עד הערב באולם, ראינו המון שחקנים שעניינו אותנו, גם אם לא בהיבט המיידי, אז גם לעתיד, אתה יודע, בעיקר לדבר עם סוכנים, לדבר עם אנשים, זה חשוב פעם בשנה לעשות את הדבר הזה, אז החוויה עצמה הייתה מעולה, אפילו יותר איכותית מהפעם שעברה, כי כבר אנחנו גם היינו בינינו יותר למודי ומכווני מטרה מה אנחנו רוצים לעשות, אז אחלה חוויה, ממליץ.
0: למי שלא מכיר, לא יודע, לא שמע אולי את הפרק הקודם, קצת על קצה המזלג, מה אתה עושה בעצם בתפקיד שלך? כמה, אתה יודע, אני יודע שעבורך זו הגשמת חלום, אבל באופן כלל,

0: כללי ביום-יום, איך הוא נראה?
1: אז בגדול, ההגדרה תפקיד היא סקאוט, אבל בשנתיים האלה ביחד התחלתי עם דדס כמאמן ראשי, ועם הזמן זה נהיה איתודיס, אז אני ממש חלק מהצוות המקצועי, מהיום-יום, נמצא בכל האימונים. רושמים כל יום תוכניות אימון, פגישות מאמנים כל יום, כאילו ברמת החפירה במרכאות, כדי באמת להגיע למה שאנחנו רוצים לעשות בפועל בהכנה למשחקים הבאים. אז אני גם, עם השנה הזאת, ככל שהיא עברה, נהייתי אחראי על, על הוידאו ביורוליג של ההכנה לשחקנים של היריבה, פרסונל של היריבה, שזה גם תחום מעניין בטירוף וכיף, ועוד איזה רובד שנוסף לזה לעבודה שאנחנו עושים ביחד כצוות, וכל אחד, כל עוזר מאמן בצוות אחראי על משהו אחר. וזה עולם ומלואו, ממש כל תחום בפני עצמו, ובמקביל גם כמובן אמון על כל התחום של גיוס שחקנים, החתמת שחקנים, רשימות, דאטאבייס, האקסלים, כל מה שאוהבים לדבר על זה, אז זה כבר לא אקסלים, השתדרגנו קצת לדברים אחרים, אבל זה ממש ארצי המזלג באמת, בגדול.
0: טוב, חברים, הייתה עונה סוערת להפועל תל אביב, עונת בחורה ביורוליג, נדבר קצת סיפורים מאחורי הקלעים ודברים כאלה, נראה לי שבאמת מעניין לשמוע איך אתה מסכם את העונה הזו, כאיש שהיה שם כל הזמן.
1: עונה מטורללת לגמרי. אני לא חושב, אם עכשיו אנחנו הייתי פה לפני שנה, אז לא יכולתי לדמיין מה יהיה, כי גם העניין הזה של בולגריה מוסיף המון לרכבת הרים הזאת שעברנו השנה. לא ידענו למה לצפות, לא ידענו איך הקבוצה תתחבר, כי כן, המשכנו עם קור מסוים מהיורוקאפ, אבל החתמנו גם המון שחקנים חדשים. עם סימני שאלה, וגם חבר'ה מהיורוקאפ היום סימני שאלה והגעה ליורוליג, ואיך זה יהיה, ובולגריה, ואיך כל הדברים האלה התחברו, ובאמת עם הזמן דברים התחברו לנו טוב, התחלנו את העונה מדהים, והדברים התחברו להם, הייתה עונה מאוד קשה, אמרתי את זה גם לדעתי פרק קודם פה, אני לא זוכר, אבל אני לא יכולתי לסבול לפני שהייתי בתפקיד הזה, אנשים מקצוע שמתלוננים. כי הייתי אומר לעצמי, זה החלום של כולם, זה כיף, זה הדבר הכי טוב בעולם, כאילו, תסתמו את הפה, אל תתלוננו. אז אני גם בזה, אני לא מתלונן, אבל הייתה עונה מאוד מסובכת, קשה, עם הרבה רגעים טובים, כמובן הרבה רגעים גם מאכזבים, כי זה הגיוני. אבל בוא נגיד שאנחנו עכשיו הרבה יותר מוכנים לעונה הבאה.
2: אנחנו פה דיברנו הרבה מה מטרת העל של הפועל תל אביב, ובעונה האחרונה היו פה ויכוחים, פה ושם, עומר לוטם לא כאן.
3: להגדרות היו ויכוחים.
0: למה, אני ועמית היינו אוהבים. אפילו פעם מכות היה.
3: אני רואה אם הוא מסכים.
2: זה טוב לריב.
0: פעם זה ידרדר למכות.
2: זה טוב לריב. אז השאלה היא, מה הייתה מטרת העל של הפועל תל אביב בעונה הזאת? האם ההגעה לפלייאוף זאת הייתה המטרה, ורגועים ברגע שהשגנו את זה, או שפאנל פור, אתה יודע, בהתאם לתקציב, בהתאם לציפיות הגדולות, בהתאם השמות, האם זה היה...
0: אני מטיעון השני.
1: שהיינו צריכים לעשות פיינל פור.
0: כן.
1: אז המטרה שהגדרנו בתחילת העונה הייתה פלייאוף, כי באמת גם באנו לזה מאוד מוכוונים עוד מהקיץ ואיך שהקבוצה נבנתה, כי ידענו שזה יש לנו one shot לעשות פלייאוף, כי אם לא, אנחנו יכולים למצוא את עצמנו בחוץ, ואנחנו רואים מה קורה עכשיו בטח ביורוקה וכל מיני קולות חדשים עם לא מעט כסף, שיכול להיות שאם לא היינו עושים את הקריטריון, אז היינו מוצאים את עצמנו בחוץ. אני רוצה להאמין שגם אם לא היינו עושים פלייאוף, היורוליג היו רואים בנו ערך ומשאירים אותנו, אבל זה לא גרנטי, אנחנו לא יכולים לדעת, אז אני חושב שעצם ההגעה לפלייאוף לא הייתה איזה הנחת רווחה ובאנו לסדרה מול ריאל מדריד, עשינו את זה, לא אכפת לנו, אבל כן, אני חושב שזאת הייתה המטרה הגדולה של השנה שהייתה, המטרה הייתה פלייאוף.
0: השאלה אם היו שינויים תוך כדי תנועה, כשראיתם פתיחת העונה בעיקר, ראינו את הפועל תל אביב לפרקים דומיננטית מאוד, לא השתנו המטרות?
1: אני חושב שהם השתנו בעיקר מבחוץ, כי פתחנו את העונה מאוד מאוד טוב. בסיבוב הראשון, מאמין שהיינו, אם לא הקבוצה הכי טובה ביורוליג, אפשר להסכים טופ 3 בסיבוב הראשון. אז הציפיות מאוד עלו בהתאם עם הדבר הזה. יכול להיות שאם היינו מסיימים את הסיבוב הראשון במקום 7, שזה גם מצוין, עם מאזן, עם שני ניצחונות פחות, אז אולי ההסתכלות הייתה קצת אחרת, אבל אתם יודעים איך זה, אם האוכל בא, תיאבון, ואני מדבר גם על, כמובן, על ההסתכלות מבחוץ, והייתה ציפייה לעשות פיינל 4. להגיד לכם שעם הגרלה אחרת אולי היינו עושים פיינל פור, יכול להיות. אני מאמין שהיינו קבוצת פיינל פור השנה. שראינו את הפיינל פור של היורוליג של השנה מהבית, ניצחנו את הקבוצות האלה, התמודדנו שווה בשווה מול הקבוצות האלה, היינו שם. ואפשר תמיד לבחור איזה ניצחון או שתיים במהלך העונה, שאתה אומר, אם הייתי מנצח את זה, אולי לא הייתי מקבל את ריאל מדריד, שזה, צריך להגיד בכנות שזה לא משהו שאתה רוצה, בטח בלי יתרון ביתיות. אבל אני מאמין שברמה האירופאית, ואני מדגיש ברמה האירופאית, השגנו מה שרצינו בעונה הזאת.
3: ופה שאלת ההמשך, ברמה המקומית, אפשר להסכים רמה אירופאית באמת הצלחה? איך אתה רואה את זה בזירה המקומית?
1: אני ספציפית, כשאני מסתכל על עצמי ואיך שאני רואה את

0: איך זה קרה באמת לתפיסתך, שהגעתם לסיום העונה הזו לא טוב, understatement?
1: אני חושב שקודם כל המצב הביטחוני השפיע, וזה הכניס הכל למערבול את המערכה הזאת שהתחילה בסוף פברואר או תחילת מרץ, משהו כזה, אז היא הרבלה הכל, היו פציעות שזה דבר שהוא לא בשליטה, אבל היו לנו שני שחקנים שעברו ניתוחים, אלייג'ה ובלייקני, קולין שהיה פצוע, ונגרע מהסגל, ואז רשמנו את ליווי רנדולף במקומו, כדי להשלים בעצם, כי בגלל המלחמה ניתנה אופציה לרשום עוד מישהו, ובגלל המלחמה, צריך להגיד, ולהבין גם את הצד הזה של הזרים שחוששים, ראינו את זה גם בעוד קבוצות אגב, ירושלים גם חפתה את זה, ואני לא יכול לשפוט לא זרים שלהם, לא זרים שלנו, אי אפשר לשפוט אנשים כאלה, אז נשארנו בסוף במצב שלדעתי שבועיים לפני תחילת הפלייאוף או 10 ימים, שאתה צריך בעצם להציר על הסגל, היו לנו בקבוצה 5 זרים כשירים וזהו. בישראל, איתנו.
0: כן.
1: לא ידענו עדיין מה קורה עם הניתוח של אלייג'ה, לא ידענו מה קורה עם קריס, אז זו סיטואציה מוזרה, שאתה אומר, הפועל תל אביב, ואתם אמרתם, ובצדק, תקציב, והרבה זרים שהיו לנו והיו לנו, אין איך להסתתר מזה, והגענו לפלייאוף עם 5 זרים, אבל בפועל זה מה שהיה, החתמנו את קיאנדרי קוק, שבשלב הזה גם צריך להגיד, בזמן הזה בשנה האופציות לא גדולות, לא נופלים לך שחקני NBA ושחקני טופ יורו ליג, אז צריך לראות איזה שחקנים לא עושים פלייאוף במדינות שלהם, זאת אומרת מקומות 9 והלאה בכל הליגות המקומיות האחרות, ולנסות למצוא שם את מה שאתה הכי רוצה. אני מאוד שמח על ההחתמה שלו ספציפית, אני חושב שהוא עשה לנו טוב, שהוא החלק מאוד גדול שעברנו את ירושלים, אבל כן, גם המלחמה פה השפיעה, אוטורו זה לא סוד, אתם יודעים שהיה בארצות הברית, כחלק מהסעיף שהיה לו בחוזה, וזה היה המצב הנתון.
0: סעיפים כאלה נכנסו לחוזים החדשים של שחקנים?
1: אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לחוזים, אבל אני רוצה להאמין שזה לא יקרה לנו עוד פעם.
0: יש הסתכלות על הדבר הזה?
1: כן, חד משמעית. חד משמעית.
2: זה משהו שגם פורסם באתר לדעתי, שבחוזים החדשים של טורו ובריין זה משהו שכבר לא קיים.
1: חד משמעית, זה משהו שמסתכלים עליו, אתה רוצה להפיק לקחים כמה שאפשר כדי לעשות את המצב יותר טוב, ואני אומר עוד פעם, בפועל, על הנייר, זה לא מעניין במרכאות שהשחקנים לא היו פה בגלל כל הסיבות שציינתי. בסוף הפסדנו את האליפות והפסדנו את הגביע. אין איך לצאת מזה, אני לא מחפש פה להגן על עצמנו. ברור שהיו את הנסיבות המקלות, כמו שאמרתי, אי אפשר להתחמק מזה גם, אבל כן, ברמה המקומית נכשלנו, ואני מאוד מאוד אשמח, ואני חושב שזה טופ פריוריטי בשנה הבאה לקחת אליפות וגביע.
0: בואו נדבר קצת על מה שמצפה לכם העונה. בפרק הקודם שהיית כאן, דיברת על וסה מיציץ', על שחקן שאתה תמיד אהבת עוד לפני שהגיע להפועל תל אביב, וחיה לעבוד איתו.
1: יודעים מה אני חושב על וסה, אני אגיד עוד פעם שאני...
0: משהו השתנה אבל בתפיסה שלך אליו,
1: אתה פחות, בדרך שאתה מסתכל עליו? בגלל שאנחנו עובדים ביחד, אז אתה לא כבר מעריץ. לפני זה הייתי מעריץ של, כן. של השחקן. אבל אני מאוד מעריך אותו, אני חושב שהוא, קודם כל הוא אחלה בן אדם, שאתה לא יודע לפני זה מה מצפה לך, אבל הוא מאוד בגובה העיניים, גבר, אין דברים כאלה, מפרגן תמיד למישהו יכול, היה איזה ידיעת מתנות שעלתה פה באתר נראה לי, גם היה, בן אדם טוב, מאוד מאוד צנוע, עובד כמו מטורף, וגם ברור שהיו עליות וירידות תוך כדי העונה, גם מקצועית, כולם ראו את זה, אבל אני שמח מאוד שהוא יהיה איתנו שנה הבאה, ואם יש מישהו שאני רוצה לצאת איתו למלחמה, זה הוא ברמת האופי קודם כל.
0: מקצועית, אתה חושב שההחתמה של מיציץ' עשתה טוב להפועל תל אביב?
1: אני חושב שבחד משמעית כן. זה גם, הרבה שואלים אותי על זה, ואני מדבר על זה בסוף, בסוף, בסוף. היו ציפיות, בטח בגלל התחשבות בעבר, ובגלל השכר, אי אפשר להתנתק מזה. והציפיות היו מאוד מאוד גבוהות, והעונה הייתה עם עליות וירידות במקרה הספציפי שלו. אני אישית תמיד האמנתי בו, עדיין מאמין בו. אני חושב שהוא הפנים של הפרויקט הזה ביורוליג, שהוא השחקן שבעצם גרם למפעל אולי להסתכל עלינו אחרת עם ההחתמה שלו אז, ואני מאמין שגם מקצועית בסוף הוא היה רכז ראשון של קבוצה שעשתה טופ 6 בשנה הראשונה שלה, עם ממוצעים טובים, אני מסכים, אולי לא מה שציפו בדיוק, אבל ממוצעים טובים. משחקים טובים יותר, טובים פחות, ואני חושב שבעונה הבאה הוא יהיה אפילו עוד יותר טוב.
3: אתה חושב שהחוזה יכביד עליו?
1: האמת שלא דיברתי איתו על זה, לא פתחנו את הנושא אף פעם, איך הוא מרגיש עם זה, אני לא יודע, אני מרגיש גם שזה עוד פעם, הוא היה שנתיים ב-NBA שהוא לא שיחק בהם הרבה, ופתאום להיכנס, הוא היה לפני זה באפס הרבה שנים, עם סיסטם שהוא מאוד מכיר, פתאום להיכנס לסיסטם אחר.
0: זהו, הגיע לסיסטם אחר,
1: בעמדה אחרת. אז היה לוקח זמן גם להתאקלם, גם הוא...

0: עם הזמן יהיה הרבה יותר מוכן גם מבחינה פיזית. הוא אמרתי, הוא עובד מאוד על הגוף שלו, אז זה היה ניכר לעין אחר כך.
1: אבל בכל זאת, אתה לא מנותק מהסביבה שלך, וכשווסה
0: מיציץ... אני בטוח שהוא ער לדברים ולשיח ול...
1: אני תוהה איך הוא לקח את זה, כאחד שראה אותו באימונים יום-יום, גם בתקופות הכי חלשות שלו, בתקופות שהוא חטף הרבה מאוד ביקורת, לאור החוזה הזה, בטוח היה איזושהי...
0: היה נראה לי שכשהוא היה מאוכזב מעצמו, אז זה היה בעיקר בגלל שלפעמים בראייה שלו הוא לא סיפק מה שהוא יכול לתת, כי הוא יודע מי הוא, ולפעמים אם יש לו משחק עם קצת עיבודים יותר מדי, או פתאום שהוא החטיא יותר מדי שלשות, כי היו כמה מקרים כאלה, אז הוא מאוד, הוא לא מפיל את האשמה על אחרים, הוא מסתכל על עצמו, אז הוא יכול לבוא אליי אחרי המשחק ולהגיד לי, דני, בוא, שבי, תפתח את המחשב רגע, זה משהו שקרה, תראה לי את העיבודים שלי רגע. ישר אחרי המשחק, הוא לא מחפש לזרוק את האשמה, הוא כן מסתכל על הדברים, ואם הוא עשה דברים שלדעתו לא טובים, הוא כן מוכזב, זה לגיטימי. אני לא יודע מה, איך הוא הסתכל על השכר שלו, כי אני אגיד, כן, לא דיברתי איתו על זה.
2: אני רוצה לקחת את זה למקום יותר מקצועי. מבחינתי, תשמע, אתה רואה דברים אחרים במהלך האימונים, אתה מכיר אותו אישית, זה משהו אחר. כשאנחנו מסתכלים, כשאנשים מסתכלים בחוץ על הפועל תל אביב של העונה, על וסיליה מיטיץ' של העונה, זה נראה כמו שחקן, בעיקר מי שראה אותו באמת בימים הגדולים באנדולו, כמו שחקן שהוא כבר קצת מעבר לשיא שלו. אתה חושב שאולי לפציעות באמת, לזה שלקח לו זמן באמת להיכנס לעניינים מבחינה פיזית, הייתה השפעה? האם אתה חושב ש... בוא... תגיד תכלס, מה אתה אומר? בעונה הקרובה, וסיליה מיציץ' יראה יותר טוב ממה שראינו העונה?
0: אני רוצה להאמין שכן, וגם ראינו את זה בסוף העונה כבר באופן עקבי. אני רוצה להגיד, מסוף העונה סדירה ביורוליג, דרך הפלייאוף, לא בכל המשחקים, אבל דרך הפלייאוף, וגם בפלייאוף בארץ. פלייאוף ביורוליג התכוונתי, ופלייאוף בארץ. אני לא ראיתי כל מיני דיבורים באמצע העונה, הוא לא מה שהיה, השחקן עבר, אני לא מתחבר לזה, זה לא מכבד את השחקן, וגם בסוף בפועל הוא עשה מספרים יפים, ואמרתי, הוא היה רכז ראשון של קבוצה שעשתה טופ 6 בעונה הראשונה שלה ביורוליג, אי אפשר להתווכח עם העובדה הזאת. להגיד שאפשר היה לצפות לו יותר, אני מסכים. להגיד שהוא יכול להיות יותר טוב, אני מסכים גם עם זה, ואני גם מאמין שבעונה הבאה הוא יהיה הרבה יותר טוב.
1: האם יכול להיות שהסגנון משחק של הפועל תל אביב השנה לא עשה איתו חסד?
0: אני לא יודע איך לקמת את זה, אני כן יודע, בסוף, אם אנחנו רוצים להיכנס יותר לאחברות, וסה שחקן פיק אנד רול. הסטיגמה שיש עלינו היא שאנחנו קבוצה של כדורסל בידודים, אבל אנחנו מהקבוצה שמשחקות הכי הרבה פיק אנד רול ביורוליג. כפיק אנד בול בול הנדלר, אנחנו לא במקום ראשון, אבל אנחנו בטופ של הקבוצות שמשתמשות במובילי כדור שלהם כמוציאים לפועל של פיק אנד רול. אני לא יודע למה יש את המחשבה הזאת שהשיטה עשתה לו עוול, היה לו אחוז יוסיץ' טוב, הוא היה חלק מהשטף, לדעתי 11.5 נקודות 4 אסיסטים, זה הממוצעים שלו, משהו כזה. הכלייה לא הייתה מספיק יציבה, אבל אני יודע מי זה מיציץ', אז לאורך זמן אני מאמין שזה ישתפר, וקשה לי להתחבר לטיעון הזה שבגלל השיטה ההתקפית שלנו לא בא לידי ביטוי, כי הוא כן היה הלידר של הקבוצה כשהוא היה על המגרש.
3: איזה הפועל אנחנו עומדים לראות השנה? אתה יודע, בוא ניגע קצת בשחקנים שהגיעו לקבוצה בקיץ האחרון. אתה מרגיש שפגעתם במה שכיוונתם או שהיו התפשרויות?
0: אני מאמין שהיינו מרוצים מאוד מהעונה ברמה האירופאית, ורצינו לעשות את השדרוגים במרכאות או נגיעות שאנחנו חושבים לנכון לעשות. אז שחקן כמו אמיר קופי שסימנו כבר שנתיים, ומאוד עקבנו אחריו כל התקופה ב-NBA, וברגע שהוא... בכלל היה נכונות לבוא לאירופה, אז כמובן שהמועדון נכנס למיקס, ואני מאוד שמח שהוא חתם, אני חושב שהוא שדרוג משמעותי ויוסיף לנו הרבה, הוא יכול לשחק כמה עמדות, העמדה המרכזית שלו תהיה עמדה 3.
1: על המשבצת של מי הוא בא ברוטציה?
0: קשה לי להגיד את זה, בראייה, ואם מדברים בהגדרות פרופר, הוא יהיה 3 פותח. ככה אני רואה את זה, להגיד לכם...
2: לצד אלייז'ה.
0: כן, יכול להיות לצד אלייז'ה, יכול להיות גם במקום, אני לא יודע, הרבה דברים יכולים לקרות, אז אני לא רוצה להגיד 3 פותח, ואז יהיה מחזור ראשון ביורוליג, והוא יעלה מהספסל ויגידו, באידיאל, ברעיון...
3: כן,
0: ברעיון הוא יהיה 3 הפותח, אבל שוב, הרבה דברים יכולים לקרות, יכול להיות שבגלל מצ'אפ הגנתי אני רוצה לפתוח עם איש... הקבוצה תרצה לפתוח עם איש בעמדה 3, וקופי יעלה מהספסל. כן. הכל יכול להיות, או לפתוח עם וסה, בלייקני ואלייז'ה ביחד בחמישייה. זה גם אופציה. הכל יכול לקרות, או סטורנסקי, מיציץ' ואלייז'ה בחמישייה, וקופי יעלה מהספסל. אז עוד פעם, פותח, הוא יהיה בעמדתו המרכזית תהיה עמדה 3, ברול מרכזי. והוא יכול לשחק בנוסף גם בעמדה 2, אם אתם שואלים אותי, וגם בעמדה 4, אם הולכים שמאל בול.
3: הזכרת את סטורנסקי, אתה יודע, היו אנשים שהרימו גבה על החתמה כזו להפועל תל אביב,

0: אני באופן אישי אוהב את השחקן, אבל מה אתה חושב?
1: אני חושב ש... בהתחשב במצב השוק, ובהתחשב בעובדה שבעמדה הזאת רצו בצוות המקצועי סייז, ניסיון, עוד שחקן שיכול להוביל כדור, וגם יש לו משחק פוסט-אפ בהתקפה, אז הוא כן מציע הרבה דברים ברמה ההתקפית, הוא לא סקורר, צריך להגיד את זה, הוא לא ייצור לעצמו עכשיו שלשות אוף דריבל כמו אלייג'ה או כמו בלייקני, והוא לא יעשה את הדברים האלה, אבל הוא כן מאוד יעיל במה שהוא עושה בהתקפה, הוא מנהל את המשחק טוב והוא שומר. הוא יכול לשמור 1 עד 3, לפעמים 1 עד 4, הוא יכול לשבור את החסימות, שמעתי גיל, פציעות, הוא שיחק בשלוש שנים האחרונות 90% מהמשחקים באירוליג, אז לא יודע לגבי פציעות. היה כן את כל מיני אירועים נקודתיים, אבל זה לא משהו קריטי. אז כהחתמת, עוד פעם, ככימיה לסגל ומה שהוא יוסיף, והיכולת לשחק ליד וסה, ליד אלייג'ה, ליד בלייקני, זה מוסיף מאוד, אבל אני כן חושב שאנחנו צריכים עוד שחקן בעמדה הזאת.
2: ואני חושב שזה באמת מתחבר לעזיבה של קריס ג'ונס מן הסתם, ומה שאותי, אני לא אגיד מטריד, אבל מה שגורם לי לשאלות, זה העניין שקריס ג'ונס, בעונה האחרונה ראינו אותו המון פעמים, עולה מהספסל, ודי מציל לכם את התחת, נאמר את זה ככה, רבע האחרון הוא השתלט על העניינים, עשה, אנחנו יודעים איזה שחקן אחד האחד נהדר הוא, כמה שהוא טוב בפיק אנד רול, וזה מסוג הדברים שדעתי סטורנסקי פחות יוכל לעשות בימים פחות טובים של וסילי
1: מיציץ. 100%, אמרתי את זה, מסכים איתך.
2: אז אני שואל, האם אנחנו הולכים לראות באמת עוד שחקן מהסוג הזה, גארד נוסף, מעבר לבאמת השלישייה של, אתה יודע, יש לנו את מיציץ', בלייקני ובריין, שהם שחקני אחד על אחד מצוינים, יוצרים. האם אנחנו הולכים לראות עוד שחקן ברמה הזאת, כמו קריס ג'ונס, שיוכל באמת לבוא ולהציל את הקבוצה כשצריך?
1: אני אגיד רק על קריס שאני מסכים, וש... אולי רוב האנשים לא מבינים כמה הוא היה חשוב לקבוצה הזאת של העונה שהייתה לנו. אני מאוד מעריך אותו כבן אדם וכשחקן. אבל עוד פעם, לא הכל נוצץ, ואני מאמין גם שהיה רצון של שני הצדדים שהוא יישאר אצלנו. לא, אף אחד לא ויתר על מישהו, אבל אמרתי, מעורבים פה עוד דברים, המצב הביטחוני פה משפיע, יש משפחות. זה לא כזה פשוט, אז אני כן מסכים ב-100% על מה שאמרת על ההשוואה של קריס וסטורנסקי, ולכן אני מאמין, ואנחנו מחפשים גארד נוסף, שיהיה לו את המאפיינים האלה של יותר אחד על אחד, יותר יכולת להיות סקורר, כמו שקריס היה. ואני מסכים ששלישיית רכזים של וסה, סטורנסקי והרכז השלישי שיהיה, מי שיהיה בטייפ הזה שהזכרת, זה מה שאנחנו צריכים שיאזן אותנו, אני מסכים עם זה.
2: אז אתה אומר שקריס ג'ונס בעצם מבחינה מקצועית, מבחינת הצוות, רציתם שהוא יישאר ודברים פחות הסתדרו בגלל מצב ביטחוני?
1: אני יכול כאלו? להגיד שלא היה רצון לוותר עליו מהצד שלנו, כולנו מאוד מעריכים אותו כבן אדם, כשחקן, הוא אמרת, הוא ניצח לנו המון משחקים השנה, המון משחקים השנה, בהתעלויות, בדברים, בליצור יש מעין ב... במהירות מטורפת, והוא נתן, לדעתי, אחד הרכזים המחליפים הכי טובים ביורוליג. קל. אני אישית הייתי שמח שושה, אני גם יודע שהצוות היה מאוד שמח שושה, אבל אמרתי, יש הרבה דברים שמשפיעים פה וחלק מהעניין, אז אני מת עליו, והלוואי שיצליח בכל מקום שהוא יהיה, ונגדנו שיהיה עם 0 נקודות ו-0 מ-10 בזבזנה.
0: דעתך המקצועית על יוג'ין ג'רמן, שאנחנו יודעים שאסף סיכום, ואני מניח שהוא גם יהיה המחליף של קריס ג'ונס, אז נשמח לשמוע מה אתה חושב עליו.
1: אחד השחקנים שאנחנו בוחנים...
0: בוחנים?
1: לעמדה הזאת.
2: בוחנים זה יפה.
1: שחקן מאוד מוכשר, עם היכולות שעמית ציין מקודם, יותר יכולות של אחד על אחד, סקורינג, ליצור לעצמו, להגיע לטבעת, לייצר לעצמו מכדרור, אז זה הטייפ שאנחנו מסתכלים עליו, כמו שאמרתי. כאילו, הוא אחד השמות שאנחנו בוחנים.
0: האם זה לא, אתה יודע, ג'רמן היה 4 שנים מאוד טובות בנורת'רן אילינוי, קלה הכי גדול בתולדות המכללה, אחרי זה הגיע ליוון, שם קרה רשתות, קצת טורקיה, מרכז פנדי, היה עם מוזס רייט, אם אני לא טועה, נכון?
1: הוא היה בעונה הזאת, כן.
0: כאילו, אחרי זה הוא חזר לשם. כן, כן. ואז כמה שנים טובות בסין.
3: עושה אבל קפיצת מדרגה.
0: קפיצת מדרגה גדולה. זה כאילו לא מסוג השחקנים שהתרגלנו לראות בהפועל תל אביב בשנתיים האחרונות.
1: אני מסכים, אני עוד פעם, אני לא אגע לזה עדיין, כי השחקן עדיין לא חתם במועדון.
0: זה השאלה,
1: אני אתייחס לזה בכללי.
3: שיהיה לנו מה להוציא, כשיהיה וולקאם.
1: אני אתייחס לזה, אני חושב שהוא שחקן עם יכולות התקפיות מטורפות. בכל מקום שהוא היה בו, הוא לא ירד מאזורי 17-18 נקודות. כן, הרמות לא היו רמות יורולי, נהיה כנים, אמרתם, שיחק ביוניקוס, מרכז FND וסין. אבל יכולות אחד על אחד מאוד מאוד מרשימות. ברור שזה אימור, ברור שזה מישהו שלא היה ברמות האלה, כפי שציינתם, זה עובדות. אבל כן, יש לו יכולות שיכולות להוכיח את עצמם ברמת יורוליג, ברמה הפיזית, ברמת היכולות אחד על אחד, יכולות

0: לוט סקורינג. אז הוא כן שם, ואתם רואים גם השנה שיש הרבה קבוצות יורו ליג יורו קאפ שמאמרות, אני עושה נקודותיים, שברתי את האולפן, אני עושה נקודותיים על שחקנים שלא באים מהשוק הזה. אנחנו מקליטים בבוקר שהפועל ירושלים החתימה את קני לופטון, שהוא אחלה שחקן, והוא גם בא מסין, ויש לו יכולות טובות, לדעתי החתמה טובה שלהם, אז אני מסכים שהוא לא משהו גרנטי, אבל הוא יכול להצליח ברמת יורו.
1: קולין מלקולם עוזב את הפועל. אני יודע שזה שחקן שכן, קשה לי להאמין שלא אהבו בהפועל, גם ראינו ברמת הדקות, ברמת הדברים שעברו עליו, למה זה קורה בעצם?
0: לא יודע כמה אני יכול להרחיב על זה ברמה המקצועית, כי גם אותו אנחנו מאוד מעריכים. הוא היה גם שחקן חמישייה שנה, ב-90% מהמשחקים הוא עולה חמישייה, נתן לנו הרבה ברמה הגנתית, שיפר מאוד את הכלייה שלו מבחוץ, בעיקר ביורוליג, לדעתי 41.5%, שזה שיפור משמעותי על מה שהיה לו לפני זה בקריירה מגיאורגיה, שהוא היה ארץ מולדתי עד כל הדרכים, BCL, יורוקאפ ופריז ביורוליג. אבל כן היה רצון אולי למצוא שחקן שיותר, אני אגיד, זה מוכשר התקפית, לא יודע אם זה הגדרה הנכונה, אבל כן בסגנון של קופי, ואולי יהיו עוד שחקנים שיוכלו למלא את המקום הזה. אמרתי מקודם שיכולים להיות הרכבים שלושה גרדים, שזה גם שיקול לעמדה שלוש. אני חושב שהוא שחקן מצוין שעזר לנו הרבה, ואני רוצה לקוות שהקבוצה השנה הבאה תהיה באותה רמה לפחות, אם לא יותר בעמדה הזאת.
1: קפיצת מדרגה בקיצור, אתם מאמינים שזה קפיצת מדרגה.
2: סבבה. עוד בעניין העזיבות, שוק הסנטרים ביורוליג זה אולי אחד הדברים הכי קשים. אנחנו רואים את מכבי צריכה שני סנטרים מנסים לגרד. אז דווקא בגלל זה מעניין אותי לשאול על ג'ונתן מוטלי ועל העזיבה שלו. אני חושב שהתקופה שלו בהפועל תל אביב קצת הייתה מאכזבת ביחס למה שציפו, ועדיין למצוא
0: ביורוליג,
2: זה ברור, אנחנו מסתכלים על זה בפריזמה של יורוליג, כי זה הציפיות מהפועל תל אביב. ביורוליג זה לא היה מספיק טוב, ועדיין זה סנטר יחסית מוכח ברמות האלה, ועכשיו אתם יוצאים לאיזושהי הרפתקה שאתם לא יודעים אם אתם מסיימים בסוף.
0: זה נכון על המשפט האחרון שאמרת, כי אנחנו עדיין מחפשים עוד גיבוי לעמדות הפנים. אני חושב שמוטלי, אני עוד פעם אומר את זה לכל השחקנים, אני נשמע קצת מאוס, אבל כבן אדם אני מאוד מאוד אוהב אותו, עברנו שנתיים מדהימות ביחד, גם ברמה האישית וגם ברמה המקצועית עם מה שהוא עשה ביורוקאפ, והשנה, גם ביורוליג, יש קצת הזיכרון של הסוף שהוא באמת לא שיחק כבר במשחקים האחרונים ובפלייאוף, אבל הייתה לו עונה יחסית לסנטר מחליף שהוא נהיה עם הזמן של דיו או של אוטורו, הייתה לו עונה יחסית טובה, כמעט ממוצעים דו ספרתי של נקודות, בכמות דקות לא הכי גבוהה, הוא פיתח מאות הכלייה לשלוש, שלא הייתה לו שנה שעברה ביורוקאפ. כן השתמשנו בו יותר במקרים של פיק אנד פאפ, כדי כן לרווח יותר את המשחק שהוא בעמדה חמש, הרכבים שלו עם אוטורו בעמדה ארבע, אבל היכולת ההגנתית אני מאמין שהשפיעה על ההחלטה הזאת. בסוף ביורוליג, ודיברנו על השוואה, שר אמר על השוואה בין היורוליג ליורוקאפ, היכולת ההגנתית היא קריטית, אז היכולת לשמור את הפיק אנד רול בטיפולים שאנחנו עושים והכל, אז לפעמים גם ראיתם את זה בסוף, קצת היה מיעוט בדקות המשחק בגלל זה, והייתה מחשבה ללכת לכיוון אחר. אני חושב שזה בסדר, אני חושב שהוא נתן למועדון הזה עולם ומלואו, שהוא השחקן שסימן את השינוי מהפועל שעשתה עונות מדהימות ביורוקאפ, גם לפני שנת 3 שנים ו-4 שנים, אבל הוא כן היה, אני עד היום זוכר את הבוקר שהוא חתם, וזה לא יודע אם להגיד הגיע למיצוי, כי עוד פעם כולם מאוד אוהבים אותו והכל, אבל אולי מיצוי מקצועי זה המונח הנכון. וכן, יש פה הרפתקה למצוא את השחקן הנוסף בעמדה 5 שישלים את אוטורו ואודיאסה, וקצת לידי, אם אנחנו מדברים על זה, שגם יכול לזוז קצת ולפתוח ל-5 ברכבים קטנים, אבל
2: איזה פרופיל מחפשים שם?
0: לעמדה הנוספת? כן. אני מסכים שה
2: והאם הוא יהיה שלישי בהיררכיה אחרי אודיאסי, או שהוא ייכנס בין לבין?
0: אז אני אגיד לגבי זה, שלגבי היררכיות למדתי מניסיוני בשנתיים האחרונות, אני לא מדבר על היררכיות, כי לא יודעים.
2: ברעיון. במחן פרופיל, שם.
0: ברעיון, אז עוד פעם, זה תלוי במה שהשוק יציע. אם השוק יציע שחקן, אתם יכולים לזרוק סתם שחקן מהיורוליג, שאתם יודעים שנעול בחוזה בקבוצה אחרת, אבל כרעיון, והוא יהיה מספיק טוב, אז יכול להיות שהוא יהיה שני בהיררכיה. האם יהיה שחקן שאנחנו מביאים כמעין אימור כזה מהשווקים האחרים, יכול להיות שהוא יתחיל ברעיון שלנו כצוות, כסנטר

0: שלישי, ועם הזמן יוכיח
1: שהוא שחקן שני. כמו שהיה עם אודיאסי שהתחיל שלישי.
0: כן, בדיוק. אודיאסי בא כשחקן שמאוד אהבנו מהיורוקאפ, והתחיל ותוך כדי העונה היה מאוד מאוד עקבי בליגה חמישיית עונה הוא נבחר לדעתי, ועם הזמן גם פיתח את עצמו מאוד גם ביורוליג. אבל האידיאל הוא שחקן שיש לו הכל. זה שחקן שיכול לשמור, את הפיק אנד רול, את כל הטיפולים, יכול לעשות דרופ, יכול לצאת לאג', יכול להחליף, ויכול לקלוע מבחוץ. זה האידיאל. יש שחקנים כאלה בשוק? לא. אז אנחנו צריכים למצוא באמת מה אנחנו מחפשים בעמדה הזאת.
1: זרקת את שמו של זק לידי.
2: זהו, רציתי לשאול.
1: כן, מבחינתי, אני חושב שמבחינת כולם, עד כה, ההחתמה כנראה הגדולה והנוצצת ביותר שלכם.
0: יותר מקופי.
1: אני חושב ברמת
0: היורוליג בטוח.
1: ברמת היורוליג, שחקן מוכח, אנחנו יודעים איך זה שחקן בא מה-NBA, למרות, גם אם זה שם יחסית גדול, אי אפשר לדעת. אנחנו יודעים שטרי ליילס זה שם שמאוד עניין אתכם, אתה יכול לעשות לנו אולי סדר ככה ברמת העדיפויות, התחלתם עם טרי ליילס ועברתם ללידי, אולי לידי כן היה כל הזמן, ופשוט לקח זמן עד שזה יתבשל.
0: אני מסכים, וזה גם היה די בחוץ, אז אין מה להסתיר את זה יותר מדי, לדעתי גם ג'ורג' אמר את זה פה בחמישיות ברעיון שהוא היה, שמאוד רצינו את טרי ליילס, כבר עוד מהקיץ הקודם, מאוד מעריכים את השחקן, ובטח אחרי העונה שהוא עשה בריאל מדריד והוכיח את עצמו ביורוליג, אז אני מאמין ששנה שעברה הוא היה הארבע הכי טוב באירופה, לצד וזנקוב. תקנו אותי אם אני מפספס איזה משהו. והתעניינו בשחקן, ברור. כולם ניהלו איתו ועם הנציגים שלו מגעים, ג'ורג' והבעלים וכו'. הוא הלך ל-NBA. ואני בדעה שלי, הארבע הכי טוב באירופה אחרי לידי היום, אחרי ליילס היום, שהוא בשוק זה לידי, בלי שאלה בכלל. ואני מברך על ההחלטה של כולם ללכת עליו.
1: מעדיף אותו על פיטרס?
0: אני חושב שהוא יותר מגוון מפיטרס. אני חושב שהוא יכול יותר לשחק בעמדה 5. אני חושב שיש לו פוסט-אפ שאין לפיטרס, שזה משהו שאנחנו מאוד רוצים להכניס לארסנל ההתקפי שלנו בעמדה 4, כי פיטרס בסוף, אני חושב שהוא אחד הקלעים בכלל, בעשור האחרון, בעמדה 4, הכי מרשימים שיש ביורוליג. אני מאוד אוהב אותו, אישית, שחקן אדיר. אבל לידי מציע יכולות אחרות, כאילו הוא יותר מגוון מבחינה התקפית, ככה אני רואה את זה, בגלל הפוסט-אפ, בגלל היכולת גם לשחק יותר בעמדה 5, למרות שגם פיטרס יכול בהרכבים קטנים, אבל גם 5, גם 4, גם הפוסט-אפ, שזה מאוד משמעותי, היכולת בצבע. אז כן, אני חושב שלידי זה מישהו הוא לא התפשרות. דיברנו פה על ליילס, אבל הוא לא התפשרות. הוא אחד השחקנים הכי טובים ביורוליג בעמדה 4. ואנחנו השארנו את איש, שהיה חלק מאוד משמעותי בשנה שעברה בשבילנו, כסטארטר ברוב המשחקים, כאחד ששומר על השחקנים המובילים של היריבה, ולרוב עשה עבודה מדהימה בפן ההגנתי, אבל כן.
2: תזכה אתכם איש? כשהוא הגיע ליורוליג, אתה יודע, לקבל הזדמנות פתאום.
0: אני יכול להגיד, ואני אתן פה את הקרדיט מאוד לצוות המאמנים ולג'ורג' שמאוד סמכו עליו, והאמינו שהוא יכול לעשות את מה שהוא עשה, בעיקר ברמה ההגנתית, שזה לשמור ממש 1-5. שוב, ברמה ההתקפית, לא צריך להסתיר את זה, הוא לא זק לידי בסט היכולות ההתקפיות שלו, הוא יותר שחקן של ספוט-אפ 3 ואולי פוסט-אפ, גם שתוך כדי הפלי-אוף בארץ התחלנו להוסיף קצת פוסט-אפ לאיש. אבל בעיקר תפקיד הגנתי, ואני חושב שיחד עם לידי, הם ישלימו אחד את השני, כי לידי מביא יותר יכולות התקפיות לשולחן, איש יותר מביא את היכולת ההגנתית, הם יכולים גם לשחק ביחד. אז לא יודע אם הופתענו זה המילה הנכונה, אבל אנחנו מאוד שמחים באמת שהוא קיים את מה את התסריט שדמיינו שהוא יעשה בשנה הזאת.
2: טוב, אנחנו עוברים דף, עוברים לצד קצת יותר ישראלי, כי דיברנו על היורוליג, עוד נעסוק ביורוליג, יש פיל צהוב בחדר וקוראים לו ים הדר. אני רוצה לשאול אותך, כמה הפועל תל אביב נלחמה עליו?
0: אני חושב גם שהסגה הזאת כולה הייתה בחוץ, אז אני לא צריך להגיד כמה נלחמו, ההצעות כאילו פורסמו והסכומים פורסמו, אני לא יודע להגיד בדיוק, אני לא מעורב במסע ומתן, אני לא יודע מה הסכומים והכל, אבל אני יודע להגיד שעשו הרבה מאוד ומעבר לזה, כדי לנסות להשאיר אותו, זה לא סוד, נתן לנו הרבה בשנתיים האחרונות מאז שהוא הגיע, אמרתי גם, שאלו אותי במקום אחר, אני לא אגיד משהו רע על ים, כי ברמה האישית גם אנחנו חברים, הוא נתן בשביל הרבה למועדון גם כעובדים, אני לא אגיד עליו משהו רע, הוא לקח את ההחלטה שלו. אני יכול להגיד שמהצד שלנו עשו הכל, אני יכול להגיד שהיה תכנון לתת לו תפקיד גדול יותר בעונה הבאה ביורוליג, אני מדבר בכוונה על היורוליג, הוא לקח את ההחלטה שלו, ואנחנו צריכים לפעול בהתאם.
2: אתה יכול להבין את האכזבה המקצועית שהייתה עצומה מבחינתו ביורוליג, בסוף זה מה ש...

0: את הכף לפי מה שאנחנו מבינים.
1: אני אגיד את האמת, לא דיברתי איתו אחרי ההחלטה הזאת, לא כי אני, פשוט לא יצא לנו לדבר על זה עדיין. אני מבין שהוא לא שיחק מספיק לדעתו, וגם כנראה בפועל, אם הולכים לעמודת הסטטיסטיקה, המספרים יגידו את זה. אני כן אגיד שהוא נכנס לעונה הזאת פצוע. באמצע העונה, במהלכה, שאני לא נכנס עכשיו, הלך לנבחרת, אבל הוא נפצע במהלך התקופה הזאת, וחזר לדעתי, משחק ראשון שלו היה וירטוס בחוץ. איפשהו נובמבר, דצמבר, משהו כזה.
0: לא תופסים אותך במילה, אבל כן.
1: אני לא זוכר בדיוק, אבל כן היה רצון בגלל זה, ובגלל שבנינו עליו בקיץ שעבר, אז החתמנו את קריס וטיילר אניס, בנוסף לבסה, כדי שיהיה לנו באמת גיבוי בעמדה הזאת, כי אתם רואים מה קורה ביורוליג. אתה חייב שלושה שחקנים על כל עמדה, כי זה טירוף בלתי נגמר. היה לו תקופה שהוא כן שיחק, בתקופה שאלייג'ה היה פצוע, שהוא כן שיחק כמות יותר יפה. אני לא אכנס למה הגיע, כן הגיע, לא הגיע. בסוף בפועל היו משחקים שהוא שיחק מעט, או לא שיחק בכלל.
0: נכון, עובדתית
1: לקראת סימון. כן, אין לי איך להתווכח עם עובדות.
2: לא, אבל אני גם חושב שזה משהו שאפשר לשאול אותך באופן אישי. האם אתה מרגיש שהיה מדר, היה ראוי ליותר דקות יורוליג? האם הוא מגיע לו להיות שחקן מרכזי יותר ברוטציה?
1: אני מרגיש שבאידיאל, בעולם אוטופי, אז ברעיון ים הדר הוא שחקן שיכול לשחק ביורוליג ולתרום להפועל תל אביב בדקות משמעותיות. אבל אם מסתכלים בפרקטיקה, אז היה את וסה וקריס, שקריס דיברנו עליו לפני זה, עשה עונה מדהימה, כרכז מחליף. גם טיילר שהיה בריא בדקות שלו נתן תפוקה, זה היה עדיין בלי ים. הם היו ביחד בריאים ממש באופן חופף לפרק זמן מועט. ובסוף, אני עושה במרכאות, לא נשארו דקות לים, כי וסה שיחק וקריס שיחק, אז לא נשארו הרבה דקות לים, בגלל כל סיפור הפציעה והכל, וגם כי איך שהעונה עברה, זה מה שהיה נראה נכון למאמן, בסוף הוא מתווה את הדרך המקצועית. אז, ואמרתי גם, וגם נאמר מעבר לזה, הובטח, בניסיון להשאיר, במחשבה להשאיר את ים, וגם בגלל מה שהוא עשה בפלייאוף בארץ והתצוגות הטובות שלו ברמה המקומית, אז כן, היה המחשבה לתת לו תפקיד, אמרתי מקודם, יותר רחב ביורוליג, כי מאמינים ביכולות המקצועיות שלו, והוא בחר אחרת. אין לי מה להרחיב על זה יותר מדי.
3: אני פשוט חושב, כן אותי אם אני, אולי המבט שלי הוא לא מדויק בנושא. אתה יודע, הפועל תל אביב מועדון צעיר ביורוליג, מועדון צעיר עם השאיפות המאוד גדולות, ומועדון שחסר ניסיון בניהול של כזאת אופרציה. זה אין מה להתכחש לזה.
1: אני לא מסכים, אני אגיד למה. כי האנשים שמנהלים את האופרציה, יש להם ניסיון של 30 שנה ביורוליג.
3: אבל האנשים האלה לא חיים את הכדורסל הישראלי כמו שאנחנו חיים אותו, או כמו שים הדר חווה אותו, כמו שהוא רואה את עצמו בתוך הדבר הזה. יכול להיות שההתנהלות עם ים הדר שמה אותו באיזושהי פינה. והוא במרכאות הקורבן של המס שהפועל תל אביב צריכה לשלם במהלך המעבר הזה, כי בסופו של דבר ים הדר, כולנו יודעים מה המשמעות שלו פה בכדורסל, ובסופו של דבר הוא הרגיש את עצמו נפלט החוצה כחלק מהטרנזישן הזה של הפועל תל אביב ממועדון שהיא הייתה, שהוא היה בו כוכב עצום, למועדון הנוכחי. אז יכול להיות שהגישה שהוא מה שנאלצו לשלם כחלק מהעניין הזה, שיכול להיות שזה בסדר, יכול להיות שזה מה שצריך, ויכול להיות גם שזה חלק בלתי נמנע מהתהליך הזה. אני לא בכך אומר שזה שלילי. פשוט אומר, זה חלק ממה שאולי צריך לעבור מועדון שעושה את הצעדים האלה.
1: יכול להיות, אני אמרתי, אני לא מסכים עם הטענה שאנחנו לא מנוסים, כי בסוף מי שעומד הראש המקצועי שמחליט על הדקות של השחקנים זה איתודיס, שעבר הכל ואימן והיה עוזר מאמן כבר לדעתי הוא ביורוליג אזור 20 שנה.
3: כן, אני לא מתווכח עם הניסיון של איתודיס.
1: אז אני כן אומר, מה זה לא מבין את הכדורסל הישראלי? בסוף למאמן יש מטרה לנצח משחקים, ולמאמן הייתה מטרה לעשות פלייאוף כדי להבטיח את הכרטיס. ותוך כדי העונה, איך שהדברים התחברו, ואמרתי שלצערי, עוד פעם, אם ים היה קשיר מאוגוסט ועושה איתנו את כל ההכנה והיה בריא, אני לא יודע מה היה בעונה שעברה. אבל עם איך שהעונה התפתחה ועם היכולת של קריס ווסה, אז היה מצב למאמן, וזה בסדר גמור. היה נראה נכון לנהל את הרוצה, זה כמו שהוא נהל אותו.
3: לא אמרתי שזה לא בסדר, שאתה אומר. מהדר הרגיש בצד, כנראה.
1: יכול להיות.
2: ואני חושב שבהקשר הזה גם חשוב לשאול, בעונה הקודמת, אז כן, ראינו פיורי דקות קצת מדר, קצת גינת כשהוא לא הפצוע ברמת הישראלים, כמו שזה נראה ואיך שהקבוצה נבנית, ואנחנו כבר מכירים את רוב הסגל. בעונה הנוכחית, אני לא יודע אם באמת מעבר לקדין, אני לא יודע אם נראה ישראלים שמשחקים ביורולי, כי באמת מדר לא נמצא. גינת, אנחנו יודעים מה קורה בעמדה 4 אצלכם. האם זה משהו שאתה חושב, שחושבים עליו בתור מועדון? האם באופן אישי, בתור מישהו שכדורסל הישראלי מאוד חשוב לו, ומנסה לקדם אותו, וניסית לעשות את זה,

0: זה עוד לפני שהגעת להפועל תל אביב. האם זה משהו שמפריע לך אישית?
1: אני חושב ש... קודם כל, אמרתי גם לפני זה, המועדון רצה שיהיה שחקנים ישראלים ורצה שיהיה מישאר. אז הוא לא נמצא כבר, וכמות השחקנים מחוץ למכבי ואלינו, שאנחנו קבוצות יורוליג, שיכולים לשחק ביורוליג ברמה המקצועית, הוא מועט. אני כן מאמין שתומר גינת שחקן יורוליג, אני מאמין שהוא יכול לשחק ביורוליג, ואני גם מאמין שיש לה קבוצה מטרות, ויש בעלים וצוות שמגדיר מטרות מסוימות, ואם המטרה בעונה הבאה היא עוד פעם פלי אוף או פיינל פור, אז יכול להיות שבעמדה ארבע צריך להחתים שחקן כמו זק לידי. אני בטוח כן. שתומר, שחקן כמו תומר לדוגמה, אז ברור שהוא יצטרך להילחם יותר אולי על הדקות משחק שלו. ואני לא חושב שההחלטות שצריכות להתקבל באספקט הזה, הם לאו דווקא לא צריכות להיות קשורות לכדורסל. בסוף אנחנו קבוצת כדורסל שצריכה לנצח משחקים. אז ברור שהזהות היא חשובה, אני 100% מזה, ואמרתי, התחלתי את הדברים שלי בזה שאני מאמין שתומר גינת הוא שחקן יורוליג. אני באמת מאמין בזה, וגם שהוא שיחק בעונה שעברה, כשהוא היה בריא והיה מצוין ועזר לנו בהרבה משחקים. הוא שיחק עמוד דקות יפה.
2: כן.
1: להגיד לכם שזה מפריע לי, שלא אין ישראלים, אני ישראלי, אז ברור שאני אשמח שיהיו ישראלים דומיננטיים בקבוצה. זה, אין בזה שאלה, אבל מצד שני, הישראלים האלה צריכים להיות מספיק טובים ברמה המקצועית, דיברנו על תומר, אבל יש שחקנים, אני בטוח, שהישראלים שיהיו לנו בסגל בעונה הבאה, יכולים לשחק ברמת יורוליג, אבל זה גם עניין של סיטואציות ושל איך שהדברים התפתחו.
2: האם תמיר בלט יכול להיות שחקן יורוליג בהפועל תל אביב?
1: יכול להיות. או אני אגיד לכם בכנות שאני לא יודע כל כך מה, אני לא מעורב במסע ומתן, כמו שאמרתי, מבחינת רמה אתה שואל, או מבחינת אם הוא יכול לחתום?
3: והתאמה.
2: והתאמה.
1: אני מאמין שהוא שחקן יורוליג, כן.
3: וברמת ההתאמה להפועל תל אביב של 26-27? הוא מתאים? תיאורטית, אני לא יודע אם זה יקרה.
2: אתה יודע, יש איזה נרטיב.
0: לא, צריך להגיד, הדברים על השולחן, אתה יודע, אומרים לנו שאנחנו שומעים שהפועל תל אביב, שאופר ינאי ישר עם כל מה שקרה עם ים הדר, פנה ישר לתמיר בלט כדי להחתים אותו, והצוות המקצועי פחות התלהב מהרעיון.
2: האם יש דברים בגוף?
1: אני לא נכנס לזה, כי אני לא מעורב, תפקידי הוא עוד פעם, אני כן יודע את מי רוצים להחתים, אני מעורב, אני ממליץ אולי על שחקנים, אבל אני לא מעורב במסע ומתן, אני לא יודע מה המאמן או המנהל המקצועי או הבעלים שוחחו עם שחקן או נציגיו וכו'. אז אני לא יודע, אני רואה גם שזה די מפורסם שהאירוע כרגע די באוויר, כמו שאתם רואים, לא הכרזנו עליו כשחקן שלנו או להפך.
2: אבל עכשיו מבחינה מקצועית, היית יכול להמליץ עליו לסיסטם הנוכחי של הפועל תל אביב או שזה פשוט לא
1: מספיק? חושב שהוא שחקן ישראלי טוב מאוד, שיכול לשחק גם ברמת יורוליג. כן? יש עוד שחקנים כאלה שבקבוצות אחרות.
2: כן.
1: לדעתי.
2: מה יביא קדימה?
1: אני לא אגיד, הם תחת חוזר.
0: אני חושב שכל עניין הישראלים, גם מעלה שאלה נוספת שרציתי לשאול אותך, קצת ברחנו מזה. אני חושב שמן הסתם, העונה הקודמת סיפרת, היה המון קשיים להיות בסופיה ולהיות רחוק מהבית. אני בטוח שברמה האישית, גם אתה, גם השחקנים הישראלים, חיכיתם מאוד לרגע שבו תוכלו לחזור לישראל, לארח, לשחק משחקי יורוליג, לראות את הכל מקרוב, נראה לי גם מאוד מרגש מבחינתך. ובפועל מה שקרה זה שחזרתם וזה לא היה קל לצפייה, כי היו משחקים שהאחל לא היה קרוב ללהיות מלא ביורוליג, והיו את ענייני הקהל שכמובן מתחברים לכל מה שקשור לדקות של ישראלים וחוסר סביעות רצון מהצוות המקצועי. איך זה פוגש אותך, איך זה פגש את השחקנים, זה שבאמת חיכיתם וציפיתם להגיע כבר לישראל ופתאום הסיטואציה לא מאירה לכם פנים?
1: אני יכול, גם, התקופה בישראל הייתה מאוד סלד, אז זכרנו 5 או 6 משחקים פה, כולל אחד בארנה, והמשחק הראשון היה מול הכוכב האדום בארנה, והיה כיף.
3: משחק טירוף.
1: ממש, גם היה משחק מדהים, מותח, הכל, זה היה הכל מהכל, וגם הארנה הייתה כמעט מלאה בירושלים עם אוהדים שלנו, לדעתי היו 8,000, משהו כזה, אז זה היה מאוד כיף, ואם אני לא טועה, תומר היה פצוע במשחק הזה, אני לא חושב שישראלי קיבלו, והייתה תמיכה מדהימה של האוהדים, והיו עוד משחקים בהיכל עם תמיכה מדהימה, והיו כאלה שפחות כמו שאמרת, אתה צודק.
3: פשוט בהתחלה, אתה יודע, הייפ משחקים שלנו של הפוטק.
1: אמרתי, אני מסכים, אני לא אוהב, אם אני לא אוהב משהו, אז זו שאני לא אענה עליו, אבל אני לא אשקר, אני מסכים עם מה שאמרת. שהיו משחקים שהקהל השפיע, אני אגיד שברור שאנחנו לא אהבנו את זה, שזה משפיע על המשחק עצמו, אני בטוח גם שהשחקנים מהצד שלהם לא אהבו את זה, למרות שהם לא שיחקו, וברור שכל שחקן רוצה לשחק, לא אהבו את זה לדעתי שמקללים את המאמן ודברים כאלה תוך כדי משחק.

0: אני לא חושב שזה היה המצב.
1: אבל זה הצליח, זה השפיע על קבלת ההחלטות של איתודיס בישראל?
0: אני לא חושב שזה השפיע, אני חושב שהמטרה שלו כמאמן, וככה זה צריך להיות, זה לנצח את המשחק. ויש לו מטרות, ויש עליו לחצים, ויש לו הגדרות שמן הסתם הובאו מהאנשים שמשלמים לנו את המשכורת, כדי שנביא את הקבוצה הזאת להצלחה מקצועית. והוא כמאמן, כל משחק מחליט איך, והוא משתמש בשחקנים שלו כדי לנצח את המשחק. אז כשזה היה ביורוקאפ, אז השחקנים שלנו שיחקו בממוצע, לא יודע, אזור 85 דקות, ולקחנו את היורוקאפ. עם ישראלים מאוד מאוד דומיננטיים, יותר מאחד ויותר משניים. ועם היורוליג בשנה הזאת, שכמו שאמרתי, שהישראלי הכי דומיננטי שלך אולי, התחיל את העונה הזאת פצוע, ים, ואיך שהעונה הזאת התגלגלה, ועם החרב על הצוואר שאתה חייב לעשות פלי-אוף, אז ככה נראה לי נכון לנהל את הסגל, ובפועל, אני אגיד לכם יותר מזה, זה הצליח, עשינו פלי-אוף, נשארנו ביורוליג.
1: כן.
0: אז אם זה הפריע, ברור שזה הפריע, אתה רוצה את האוהדים שלך איתך, אתה רוצה שכולם יהיו באותו גל, אתה רוצה את התמיכה בקבוצה, ואתה רוצה להצליח עם האוהדים. אנחנו בסוף, בלעדיהם, אנחנו לא, אין לנו זכות קיום באמת.
1: אתה רואה פתרון למשבר הזה, עונה? אנחנו שואלים אותך שאלה די גדולה.
0: למשבר האוהדים אצלנו.
1: למשבר האוהדים.
0: שאלה גדולה באמת.
1: יש נכונות מצד הפועל תל אביב, מצד מקבלי ההחלטות לדעתך?
0: אני מאמין שכולם רוצים את האוהדים איתנו. אני לא חושב שיש מישהו שלא מעוניין באוהדים בצד שלנו. אבל אני כן חושב שזה מאוד, שר מקודם נגע בטרנספורמציה הזאת של, של מעבר, אז פתאום הפועל תל אביב נהייתה מועדון יורוליג, שזה היה משהו זר להרבה מאוד מהאנשים. אני, ביסוד שלי, אני לא גדלתי על עוד, כעוד הפועל, אז אני לא יודע, ואני אף פעם לא אשפוט את המורכבות. מה שהאוהדים שלנו חושבים, אני לא אשפוט אף אחד מהם לכאן או לכאן, כי יש להם את הדעות שלהם כאוהדים, וזה זכותם. אני, כעובד במועדון, ואני יודע מהמאמנים שאנחנו עובדים ביחד ונמצאים בתחת של השני כל היום, 10 שעות, וצוות, ואנשים מדהימים שהם הפועל, שעבדו איתי בשנתיים האלה בלוגיסטיקה ובמשק ובפיזיו ובכל התחומים, כולם רוצים את האוהדים איתנו, ובהנהלה ובצוות המקצועי. כולם.
1: מה מונע מזה לקרות?
0: אני מאמין שיש הרבה דברים שמפריעים לאוהדים, כי הם לא מגיעים, חלקם לא מגיעים כמו שהיו רגילים אולי פעם. אני מאמין שכמו שאמרתם, זה נושא שאנחנו הורים לנושא הישראלי משפיע, אני מאמין שנושא היורוליג משפיע, שדובר על נושא סופיה שהשפיע, אני לא אגיד פה את דעתי עכשיו על כל נושא, ואני רוצה להאמין שזה ייפתח איכשהו, להגיד לכם שאני יודע איך, אני לצערי לא יודע, ואני חושב שזה יעשה טוב לכולם אם זה ייפתח, כי בסוף אמרתי, אנחנו צריכים את האוהדים איתנו, ולצערי השנה הכמות קצת ירדה, ו... אני האמת, אין לי פתרון לזה לצערי.
1: הזכרת את סופיה, שם גם יהיה ירח הדבש?
0: לא, חס וחלילה ושלום. אני לא...
1: איך באמת ההערכות לעוד עונה כזאת?
0: לעונה הבאה?
1: כן.
0: העונה הקודמת בכלל זה הטירוף. באנו לשם באמצע אוגוסט, ולא היה בסיס באמת. עכשיו אנחנו באים, האולם כבר מוכן, ויהיו, לא יודע, דירות, מלונות, whatever, איך שהחליטו... לשכן אותנו שם, אבל כשבאנו לשם, באנו משלחת קצרה של אנשים, כל האנשי לוגיסטיקה המדהימים שהרימו שם הכל, ותבינו את הסיטואציה, ה-GM, ג'ורג', הרופא של הקבוצה, אסף, ואני, וקרן הייתה שם, אשתי עוד שבועיים, וצריך להרים פרוצדורה פתאום מאפס, ועוד אתה נוסע ואוסף רכבים, הרופא מביא את הרכבים לשחקנים, וה-GM, וקרן רוסתי שמה צלחות לשחקנים בדירה, כאילו סדרה להם את המדפים. אתה שם, האולם מפורק, אז אנחנו נגיד לצוות המקצועי, הבאנו טלוויזיות, הבאנו מצלמות לאימונים, היינו צריכים להקים את החדר מאמנים, היינו צריכים להקים את החדר הלבשה. דברים מטורפים, לא נגענו בכלל במחייה שם, באיזה אולמות התאמנו, שיצאנו מפה דרך טאבה, חווינו עונה מטורפת, אני סבור שבעונה הבאה, הדברים שעכשיו ציינתי כבר חלקם די מוכנים שם, כי אנחנו הולכים לשחק באותו אולם, מכירים את העיר כבר, את כל המסעדות המועטות שיש שם, איפה אוכלים, איפה עושים קניות.
1: תן לנו איזה סיפור טאבה.
2: יש משהו טוב, משהו ששווה להגיע בשבילו לבולגריה.
1: סיפור טאבה, סיפור סופר.
2: איזו מסעדה טובה, איזה טאקו משהו.
0: שגרי בולגריה.
2: בתור חובב אוכל ידוע.
0: בתור חובב לא הייתי ממליץ כתייר לטוס לבולגריה, כאילו אם אתה עכשיו רוצה לקחת את החברה.
1: כתייר כדורסל.
0: אם אתם באים לראות אותנו, כן, גם כרטיסים אני ארגן בכיף.
1: סיפור טאבה.
0: וואו, זה היה מטורף. כשאתה אומר לי טאבה, אני לא יודע למה, אבל הראש לי ישר קופץ לקסלר, קסלר אדוארדס, כי הוא חתם ממש כמה ימים לפני.
1: נכון.
0: ולא ידענו מה יהיה, ולפני זה דיברנו עם האבא שלו,

0: לא גם, ואתה יודע, היו חששות לגיטימי. מה קורה במצב של זה? והיינו בטוחים שיהיה רגוע, כבר מרץ, מה כבר יקרה והכל. וזה ממש היה, הייתה את המתקפה, יצאנו אחריה, לא לפניה, זאת אומרת, לא יצאנו מהרץ לפני עם הדראות, יצאנו אחרי. כן. קיבלתי טלפון, דני עוד חצי שעה במנורה, מזוודות, יוצאים דרך טאבה, ביי. נתקו את הטלפון, יצאנו. קרן ואני הרזנו, לא ידענו לכמה זמן, לא ידענו מה יהיה, לא ידענו כלום, יצאנו. והפרצוף של קסלר בטאבה, זה משהו שאני לא יצא לי מהראש, האלם עצמו, ובגלל זה אחרי זה ששופטים קצת שחקנים שאולי עזבו ואולי הלכו, ואחרי זה גם ירושלים חוו את זה, אני לא יכול לשפוט אותם, מה שהיה עם ההזכה בזמן משחק. האלם הזה שאתה פתאום בא מארצות הברית, שיחקת שם כל הקריירה, אתה נוחת בתל אביב, שחק בהפועל, ואז בורח דרך מצרים, דברים מטורפים. איזה ילד, אתה יודע, בנתב"ג עובדים אנשים מכובדים, שמים על עצמם איזה מכופתרת, משהו. ילד עם כפכפים, מכנס של ברצלונה, חולצה של ריאל מדריד, בא לבלייקני, אומר לו, אתה רוצה שאני אעזור לך לסחוב לך את המזוודה על הזה? כן, אין בעיה, $50, מביא לו $50. המרחק בין איפה שהוא לקח את המזוודה לאיפה שהשאר, שהוא מביא לבלייקני את המזוודה בחזרה, זה כמו המרחק ביני לבינך.
1: וואי.
0: אז הלך 10 מטר עם המזוודה.
1: זו כותרת.
2: זה כל מי שמגיע לסיני מכיר את הדברים.
0: כן, אני לא עשיתי את זה אף פעם, דברים, האמת, היו גם רגעים מפחידים, עצרו אותנו עם האוטובוס, לא היו אישורים, פחדנו שניתקע שם, כאילו דברים מזוהים, והכל עם שחקנים זרים.
1: חששת לחייך?
0: לא.
1: לא, אני צריך, לא.
0: אולי היו כאלה שכן.
1: ניסיתי שנעשה פה עובדה.
3: אני אשמח לפרטים נוספים לסיפור הדירה של דדס.
1: רגע, תן רגע, תסביר שנייה.
3: לא, אני חושב שמי ששומע אותנו כנראה מכיר, שדדס חזר אחרי שכל זה נגמר, חזר לישראל וראה איזה בן אדם מעשן לו בסלון, אדם זר בזה.
0: כאילו ברמה הקומית אולי וזה, האינסטינקט הראשוני הוא לצחור, בפועל, בחיים האמיתיים עצמם, זה סיטואציה הזיה, ואם אני, אם זה היה קורה לי, כנראה הייתי שובר כמה דברים, כי אתה בא אחרי כל כך הרבה זמן, זה בית שלך, אתה יודע, זה לא איזה, זה ממש, זה הדירה שלהם בשנה שהם פה הזרים.
1: והמפתח פתח, כאילו...
0: אני לא יודע בדיוק, לא נכנסתי איתו לנקודה עצמה, אבל בוא נגיד, אני מאחל שזה לא יקרה לאף אחד, אבל המועדון פתר את זה, אני מאמין, סבבה.
1: אתה רואה את היורוליג חוזר, עד עכשיו התבדחנו קצת וזה, היורוליג יחזור לישראל, העונה לדעתך?
0: אני לא יודע מה יהיה מחר. אני אומר לך את האמת, אני לא יודע מה יהיה, זה לדעתי, כאילו, כל מה שאני אגיד זה יהיה או שקר או סתם יהירות או משהו, אין לי מושג, אני לא מצפה לזה.
1: הפועל תל אביב כאילו לא מצפים?
0: אני דני או אני הפועל תל אביב? דני או הפועל תל אביב?
1: אתה.
0: דני לא מצפה. אם יגיע, אם זה יקרה, אני אהיה מאושר באדם כמו שהיה שנה שעברה.
1: כן, אבל אתה לא
0: מצפה. פתאום זה קרה, ואני זוכר את זה, נסענו למשחק, והיינו בנתב"ג, שקיבלנו את ההודעה, בדרך למשחק חוץ, שחוזרים לארץ. היינו מאושרים, כולם, גם הזרים. הזרים מאוד אוהבים את תל אביב. כאילו, אין מה להשוות בין תל אביב לסטופיה, סליחה, עם כל הכבוד. אבל אני לא
1: מצפה... בערכת יש ויטרינה, ובעיר... לא סתם פרסום, לא. תמשיך.
0: אחלה ויטרינה. אני כמחשבה, אני לא מצפה לכלום. אם זה יקרה, אני אהיה מאושר באדם, אבל אני נערך לשנה בסופיה, לצערי.
3: אני חושב שזה לא מאוד סביר שזה יקרה. גם לשחות עם האנשים ביורוליג מרגישים שהחזרה הקודמת הייתה מוקדמת מדי.
0: ואפשר, אני עוד פעם, אם אני מנסה להסתכל על זה מבחוץ,
3: כן, אפשר...
0: הם עשו את זה כבר, ואז אחרי, כמו שאמרתי, 5-6 משחקים, אני לא יודע לשפוט אותם גם, אין לי איך לקרוס עליהם, ולהגיד להם הכל בסדר פה, ו...
3: כן, עד שלא יורגש שיש איזשהו גרנטי מסוים לתקופה ממושכת רגוע, אז פשוט לא יעשו את זה, כי נחפו בפעם הקודמת, ואני ממש לא חושב שזה סביר שזה יקרה כבר בספטמבר.
2: דיברנו על שחקנים, לא שאלנו אותך על מריו אזוניה. האם אנחנו שמענו, ציפור לחשלי שהיו שיחות, אופר, אופר, משהו, אזוניה. תספר לנו, יש משהו?
0: אני לא יודע מה קורה שם בהיבט שלו, להגיד לך שצריך סקאוט כדי להביא את אזוניה, התשובה היא לא.
2: זה ברור לו.
0: ואני לא חלק מזה, אני רואה כמו כולם שהוא הולך ל-NBA, שהוא ממש תסיף יציאה מריאל מדריד, אני לא יודע איזה חוזה הוא יחתום, אני רואה שזה כנראה קליבלנד, מדובר בקליבלנד. מה השאלה, אם אני אשמח שהוא יגיע? ברור שאני אשמח שהוא יגיע.
1: אתה רואה את זה קורה?
0: אני כבן אדם פסימי.
3: לא, אבל גם במהלך העונה. חותם על חוזה אקסיביטן.
0: כן, הכל יכול לקרות.
3: אתם תרצו אותו, אתם תהיו שם, אני מניח. אם הוא יחזור לאירופה.
0: זה גם היה תוך כדי העונה עם נייג'ל. כאילו, השחקנים האלה, אתה תמיד עם עין עליהם, ואתה תמיד יודע שהם יכולים להיפלט. ואנחנו התברכנו תפו-תפו באנשים שעומדים במערכת שהם אנשים רעבים לקלוט את האנשים האלה, אז כן, ברור ש...
2: אתה חושב ששחקנים בסדר גודל הזה, אין שאלה של רמת התחת,

0: תמה, עונה שרצה, שחקנים
1: אני
0: שכבר...
1: אני חושב שיש שחקנים מאוד מועטים, שאתה קודם מביא, ואז חושב. אז לדעתי הוא באספקט הזה. כמו נייג'ל שהיה שנה שעברה, ו... לא יודע אם יש עוד... יש אווירה של סוף, אתם מזרזים לי שאני רוצה עוד לדבר.
2: אנחנו נצטרך לחתור בקרוב לסיום, אבל בוא נשאל אותך קצת כללי. אם היית עכשיו יכול היפותטית להביא כל שחקן, שחקן שתפס אותך בעונה האחרונה, שירשים אותך.
1: וואו. מהיורוליג?
2: כן.
1: שהוא לא ליילס, כי כבר דיברנו עליו.
2: כן, דיברנו על ליילס. וואו, איזה שאלה.
1: לא, שאלה קשה, אני בכוונה רוצה לחשוב על תשובה טובה ולא מבאסת.
3: קח את הזמן.
0: אתה יכול גם במקביל לחשוב כבר על שחקן כזה, סף NBA שהיית רוצה או רציתם, וזה כבר לא יקרה, כן.
1: זה אולי יותר קל לעשות.
2: שברון לב.
1: לא, האמת שבקיץ הזה לא היה שברון לב כזה גדול, וגם דיברתם על ליילס, זה לא היה שברון לב כי יש לנו את לידי. זאת אומרת, זה לא היה איזה התפשוט.
0: הלב לא נשבר.
1: זהו, הלב לא נשבר, להפך, אני מאוד שמח עליו, הוא גם נראה בנאדם מדהים.
2: אבל שם שרציתם והתפספס?
1: רצינו מאוד את ליילס והתפספס, אנחנו רצינו את איזוניה, וזה כרגע לא, כמו שאתם רואים, זה לא קורה.
0: פרנסיסקו זה מישהו שבאמת רציתם ברמת, אני חושב ברמת ההתאמה אפילו, כשיש לך את מיסיץ'.
1: אפשר להגיד פרנסיסקו אולי, כן. אני חושב שהוא עשה עונה מדהימה, הוא הוביל את ג'לגיריס קבוצה עם 5 זרים להישג מטורף, גם כמובן בזכות המאמן שלו שצריך לקבל יותר קרדיט, וגם לעשות עם קבוצה של 5 זרים דבר כזה זה מטורף. ברור שהבית שלהם משחק חלק משמעותי, אבל עדיין לעשות דבר כזה זה מדהים, אז צריך לחשוב על זה יותר לעומק, אבל אפשר להגיד פרנסיסקו, מונטרו. מונטרו.
3: אני רוצה לשאול לקראת העונה הקרובה, אתה יודע, היו חלק מהשחקנים שזה היה חוויה יחסית ראשונית שלהם ברמות האלה. מי השחקן שאתה מצפה שיעשה את הקפיצה הכי גדולה?
2: או, שאלה טובה.
1: מהשחקנים שכבר קיימים?
3: כן. שהיו בעונה הקודמת, לצורך העניין, לקראת העונה הקרובה.
1: בוא נעבור איזה מהר אחד-אחד. אלייג'ה שעשה את העונה הכי טובה בקריירה שלו.
3: חד משמעית.
1: בלייקני עשה את העונה הכי טובה בקריירה שלו.
3: ועדיין, בלייקני, אני רוצה להזכיר רק שכשהוא עריך חוזה, אופר עיניי אמר לו שהוא יכול להיות כמו קנדריק נאן, ואם זה יקרה, הוא גם יקבל כמו קנדריק נאן. זה משהו שבעיניך יכול לקרות?
1: אני מאמין שהוא יכול להיות שחקן של 15 נקודות ביורוליג באופן עקבי. הוא עשה השנה שעברה באינסטאט סקורינג כל ב-20 דקות שהוא קיבל בממוצע, לדעתי 13 נקודות, זה הממוצע שלו, עונת רוקי מדהימה. אז לא יודע אם להגיד עוד פריצה, כי זה כבר יהיה... חזירי קצת.
3: אבל אתה כאילו מצפה אחרי העונה הראשונה.
1: אני מאמין שהוא יכול עוד, אני מסכים. אני מאמין שהוא יכול עוד. או טורו, אני יכול להגיד שהוא יכול עוד אחרי העונה שהוא עשה. מי עוד? אודיאסה. אולי אודיאסה באמת. מי אני מפספס?
0: איש,
1: אני לא חושב שהוא...
2: מיציץ', טוב, נו, דיברנו עליו מספיק.
0: הוא מאוד מוגבל ברמה התקפית כדי לעשות איזושהי...
2: אולי לא?
0: פריצה, לא, איש וויינרייט.
1: אני רוצה להאמין שקופי.
2: קופי?
1: כאילו לא היה, אבל אני רוצה להאמין שהוא יהיה... כן. אני רוצה להאמין שזה יקרה.
0: זה מבחינתכם היה שחקן שלאורך, אני לא יודע, לא כל הקיץ, כי אנחנו באמצע הקיץ, אבל כבר חודש, חודשיים, אתם מסתכלים...
1: שנתיים.
0: כן, אתם מסתכלים ואומרים, אותו זה שחקן כן. מה-NBA שאנחנו
1: אגב,
0: רוצים להביא.
1: אגב, זה אחד השברונות לב של הקיץ הקודם, שהוא העריך חוזה ב-NBA. בדיוק בשלב הזה של העונה, הוא העריך חוזה, הוא כאילו חתם ב... ב-NBA, אבל כן, זה שחקן שאנחנו עוקבים אחר.
0: איך תראה עונת הבכורה שלו לדעתך? בוא נגיד ברמת...
2: מספרים.
0: שער לי ברמת מספרים. אזור הדקות, נקודות.
1: מאמין שאזור 25 דקות, בין 20 ל-25 דקות, משהו כזה. אנחנו גם קבוצה שרוצים להיות עם עומק, אז אני לא רואה שחקנים שבאופן עקבי עושים 33-34 דקות. מאמין, אזור 25 דקות, אזור ה-10-11 נקודות, אני מקווה מאוד 40% ל-3. זה הציפייה שלי ממנו.
3: אתה יודע, אני קצת סוטה פה, אנחנו שומעים הרבה...
1: לא רק.
3: הרבה על אופר עיניי. זה שם ששומעים אותו בכל מקום, כמעט בכל רגע. התהייה שלי עד כמה הוא באמת מורגש בתוך הפעילות השוטפת של הקבוצה. כמה הוא מעורב?
1: מאוד. מבחינתי, בפן המקצועי, אני לא מדבר על הדברים מסביב, אל תכניסו אותי לשם, כי זה לא יהיה אורגן, אבל בפן המקצועי מאוד, ואני קודם כל, אופר היה זה שפנה אליי להגיע להפועל, אז אני לא אשכח את זה אף פעם, ותמיד הוא מאוד מאוד ענייני, ומאוד מאוד בעניינים. הוא מכיר את כל השחקנים, אבל את כל השחקנים.
3: ביורוליג הכוונה?

0: אירוליג, ממש. הוא ער גם לשווקים אחרים, הוא שואל, הוא מתעניין, מי השמות ב-NBA, סתם כדי לדעת, הוא לא מחליט, הוא לא קם בבוקר ואומר לג'ורג', כי רוב השיח כמובן הוא מול ג'ורג', מול איתודיס, מול הצוות, אתם מחתימים ככה וככה וככה. כי בחוץ אולי תהיה איזה תדמית של רודן שמחליט ועושים ככה וככה וככה. לא. הוא מתעניין, הוא רוצה לדעת מה המצב בשוק, הוא רוצה לדעת מה המצב של הקבוצות האחרות, מי השמות, בתוך האירוליג, מחוץ לאירוליג. כן, הוא מאוד חי את זה, זה מעניין אותו, כי חשוב לו להיות על זה. אז הוא כן, אני מאמין שהוא מכיר יותר שחקנים מבעלים ממוצע. לא ברמת לאיזה צד הוא הולך בפיק אנד רול, ואם הוא עושה ספרייט לפט טו שוט, או שהוא אוהב לחדור ימינה או שמאלה, אבל כן, הוא מכיר את השמות, הוא מכיר את השחקנים. מאוד חשוב לו, ומאוד חשוב לו לעשות את זה כדי שהקבוצה תצליח, אז הוא רוצה באמת לגרום לזה שהשחקנים הכי טובים יהיו פה.
1: אתה יודע, הוא משקיע כספים מטורפים, נכון. ובסוף חוטף הרבה מאוד ביקורות, בין אם מוצדקות, בין אם פחות. מה עומד מאחורי החלטה להיות כל כך דומיננטי וכל כך, להשקיע כל כך הרבה בקבוצה, כשזה האווירה מסביב?
0: אני עוד פעם, אני כל הזמן טועה עם עצמי, כאילו, איך אני כבן אדם, אם הייתי מקבל את כל מה שהוא מקבל מבחוץ, איך הייתי חווה את זה, כאילו בסוף, אבל אני מאמין שהוא בן אדם מאוד מאוד תחרותי, מאוד מאוד תחרותי, ורוצה כל פעם, הוא לא מסתפק במשהו. זאת אומרת, הצגתי פלייאוף, אני רוצה פיינל פור. עשיתי גמר פלייאוף, אני רוצה לזכות.
1: אבל זה מגיע מאהבת המשחק או מרצון?
0: אני מאמין שזה גם מגיע מאהבת המשחק, וגם ביצר תחרותיות אישי שלו, בלי קשר, כבן אדם פשוט. אני מאמין שגם בעסקים הוא ככה, אני לא מתמחה בתחום האנרגיה המתחדשת, אבל אני מאמין שזה עניין של דפוס אופי, של תחרותיות שלא נגמרת פשוט.
1: מהעסק הזה הוא לא בדיוק מרוויח.
0: הכדורסל.
1: כן.
0: אני מסכים. מי מרוויח?
2: לא בדיוק מרוויח זה אנדרסטייטמנט.
0: כן, לא, מי מרוויח? מישהו מרוויח? לא נראה לי. כאילו, בטח לא באירופה.
1: אז לכן אני תוהה.
0: אני באמת חושב שזה היצר התחרותי הזה.
3: כמה בדיוק יצר התחרותי? כמה מה שקורה בצד השני של הכביש, האליפות, ים הדר, כל ענייני הבעלות, הכספים שנכנסים, סלש, ייכנסו.
0: במכבי, אתה
3: מתכוון? כן. איך אתה רואה את זה?
0: על הצד של אמור זה משפיע עליי.
3: גם איך זה משפיע על הפועל תל אביב וגם איך אתה רואה.
0: אני חושב שהם עשו אומנם ברמה המקומית טובה, לקחו דאבל. אין מה להגיד על זה יותר מדי. אני חושב שיש להם מאמן מצוין, ואני חושב ברמת התקציב כולם יודעים שהם לא שם עם אולימפיאקוס, פנתנאיקוס, דובאי, זה ידוע. אני חושב ש...
1: והפועל.
2: שכח את הפועל, מוזר.
0: אני חושב שהם עושים עבודה טובה, אני חושב שיש להם צוות אימון טוב, שיש להם שחקנים טובים. הם עוד לא סיימו את הבנייה, אז קשה כרגע לשפוט
3: מה זה. מה זה עושה לאופר ינאי לראות את הדבר הזה?
0: אני לא חושב ש...
3: זה לא מגביר איזה...
0: שהעובדה ש... אני חושב שיותר כאב לנו שלא לקחנו אליפות, מאשר שהם לקחו אליפות. אם זה הכיוון. כאב לנו, כי האמנו כבר שנה שנייה שאנחנו יכולים, ובסוף עדיין צריך להגיד, זה שנתיים מאז שאני פה בכל אופן כאיש מקצוע, לא יצא לי לקחת תואר בארץ, כן הבאנו יורו-קאפ שזה מדהים, אבל אם אתה שואל אותי עכשיו מה בא לי שנה הבאה, אז...
2: אז אם כבר שנה הבאה, מה אתה מעדיף? פיינל פור יורו ליג ועוד אליפות למכבי על הראש שלכם? או אליפות הפועל ומחוץ לפלי אוף היורו ליג?
0: שאלה של רשע.
3: אבל זהו, תשובה ואנחנו מסיימים.
0: זה השאלות מאלחנה. אני רוצה גם וגם, קשה לי להגיד. להגיד לך מה יותר בוער בי היום, מה יותר בוער בי, אליפות. אבל אני לא אוותר על הפלייאוף ביורוליג, כי קודם כל יהיה לזה השלכות מטורפות, וכי אנחנו רוצים את זה. אבל אני מאוד רוצה לקחת אליפות וגביע, ואני חושב ש... נעשה הכל בשביל זה.
1: וביורוליג, אני חושב שגם אתם מצפים לקפיצת מדרגה, אז אם אין פיינל פור, איך אתה מגדיר את זה? כן, אני מניח שהפיינל פור,
0: תקן אותי
1: אם
0: אני טועה. עשינו פלי אוף?
1: פלי אוף, אבל אין פיינל פור.
0: למי הפסדנו ברבע גמר?
1: אתה יודע, אתה יודע. לא, זה גם עניין שלא נסתירה. אם אתם לא מגיעים לפיינל פור, האם זה אי עמידה במטרה, במטרות? האם זה פיינל פור, זה מטרה?
0: זה מטרה, בטח שזה מטרה.
1: בניגוד לעונה הקודמת, שזה היה פלי אוף.
0: מטרת העל של העונה שעברה הייתה פלי אוף. אני מאמין שגם של השנה, אבל ברור שהפיינל פור היא מטרה. בטח.
2: איזה קבוצה הכי מרשימה אותך עונה ביורוליג הקיץ? סליחה, לא עונה, הקיץ בינתיים?
0: במהלכים שהם עשו?
2: במהלכים.
0: אני חושב שאולימפיאקוס. ודובאי.
2: אתה מוותר על ווקאפ אם אתה אולימפיאקוס?
0: כן.
2: כן? מעניין.
0: לדעתי, לדעתי, כי אני מונטרו וקודי מילר מקנטייר, אני חושב שכן.
3: התמזל מזלך, אנחנו חייבים לסיים.

0: הפרק הזה.
1: אני רוצה עוד, אבל... תבוא עוד חודש, נעשה אחרי החתונה.
2: תמיד מוזמן.
1: תוריד פאניקה.
0: עכשיו נכניס את המברוק אלקי, הרעיס מברוק, ב...
1: על החתונה, יאללה.
0: החתונה.
2: זה מרגשים.
1: זה אוטוטו.
0: איזה כיף. אוטוטו, ממש אוטוטו. דני דניאלי, תודה לך. תודה שענית על כל שאלה.
1: נהניתי מאוד, אני באמת רוצה עוד, מרגיש לי שלא דיברנו על כלום, אבל אני כלום מרגיש ככה.
2: נמשיך למטה בחדר אוכל.
0: נמשיך, כן, הפרק הזה יימשך במקומות אחרים. תודה לך, עמית ניר.
1: תודה, תודה.
0: תודה לך, שר שואה.
2: תודה רבה. ארד לא פה, לצערנו, פספס את ההזדמנות, אז אני אודה לנדב על ההקלטה הנפלאה והעזרה.
0: והעזרה והתמיכה, אנחנו נזמין אתכם להאזין לפודקאסטים אחרים מבית ערוץ הספורט. סטרץ' פוד עדיין מקליט, לא.
1: לא, לא.
0: אתה מכיר, אתה קצת שומע פודקאסטים של הערוץ?
1: הוא רק חמש, אני חושב שאני, וזה ידוע עליי, פרט כאילו זה, אגב, אני המאזין לדעתי מספר אחד של חמש באוויר, ביחד עם בוזה שעובד איתנו.
0: כן.
1: ניתן לו שאוט אאוט פה.
0: טוב, אז תמשיך איתי אחר כך
1: לדיון טבריה. אני ער מאוד בפרשת האירועים הבלתי נגמרת.
0: אנחנו נמשיך את זה.
1: כן, למרות שאמרו שם שדברים טורפים עלינו השנה, אבל בסדר. נדבר על זה עם רז.
0: אנחנו נמשיך את זה בהמשך, כמובן. תודה רבה לך, דני דניאלי, שוב על ההגעה לכאן. אני אומר שרבי, ואנחנו נתראה בפרק הבא.

0: שני הבא. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: לא נגמר, לא נגמר.
0: בחמישי ובראשון, ים מדר, תמיר בלט ונבחרת ישראל שלא מוכנה לוותר יוצאים לשני משחקים גורליים בדרך לאליפות העולם.
1: לא יאמן.
0: בחמישי, ישראל מול מובילת הבית פולין, ובראשון לטביה מארחת את ישראל למשחק מכריע.
1: ניצחון היסטורי לנבחרת ישראל.
0: נבחרת ישראל במוקדמות המונדו בסקט. בחמישי ובראשון, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: שלום, שלום לכם, צהריים טובים, אנחנו עם חדר החדשות, מהדורת יום שני, הרבה נושאים היום על סדר היום בראשם, כמובן, ממשיכים להתכונן למשחק הגדול של הפועל באר שבע מול סבח באזרבייג'אן, משחק שאולי ישלח את הפועל באר שבע בפעם הראשונה בתולדות לליגת האלופות, נתעסק גם בניצחון של מכבי תל אביב אתמול, גם בכמה ספיחים קצת פחות נעימים שהיו לאירוע הזה, גם נבחרת ישראל בכדורסל, אנחנו נשוחח עליה, אבל לפני כל ה... טוב הזה, אנחנו יוצאים לדרך עם המבזק. במכבי תל אביב ובכדורגל מרוצים מאוד מניצחון הבכורה אתמול בליגה 5-2 על הפועל ירושלים, וכעת מפנים את מלוא הריכוז לגומלין פלייאוף הקונפרנס ליג מול לוגאנו בחמישי הקרוב כדי להפוך את ה-2-1 מהמשחק הראשון. מי שעלול להחמיץ את הנסיעה הזו הוא סעיד אבו פרחי, שהשלים את ענייני הבירוקרטיה לקראת מעברו לקולורדו מה-MLS ועשו להיפרד מהקבוצה עוד לפני יום חמישי. במועדון הרעיפו שבחים על מחויבותו של החלוץ הצעיר שהתעקש לשחק עד הרגע האחרון אתמול ואפילו עמד בשער בדקות הסיום לאחר ההרחקה של אופק מליקה. מכבי נתניה, היא תפתח הערב את עונת המשחקים בליגה 26-27 כשתפגוש את בני סכנין. היא עושה את זה אחרי קיץ מרשים שכלל את הצירוף של דולב חזיזה ממכבי חיפה, אבל הסיפור המרכזי מגיע דווקא מכיוון הבעלים רוס קסטין, שהגיע לאימון המסכם והעביר לשחקנים מסר ברור: המטרה העונה היא אירופה. קסטין אפילו העלה את הרף ברשתות החברתיות והצהיר כי נתניה מתכוונת לטרוף את הליגה ולשחק כדורגל מהיר ואיכותי. הנה הדברים שלו.
1: אוהדי מכבי נתניה יקרים, מה שלומכם? שמח להיות כאן, מתרגש להיות כאן. יש לנו אתגר לפנינו שאנחנו הולכים לקחת עם כל הכוח. עונה חדשה, עונה

שהולכת להיות עונת טריפה. אנחנו הולכים לטרוף את כל מי שבא מולנו. אנחנו הולכים לשחק כדורגל לוהט, כדורגל מהיר, כדורגל של קבוצה ברמה הכי גבוהה בארץ. אנחנו הולכים להגיע הכי רחוק שאפשר.

0: המשפט, ואני מאוד מקווה שהפעם יוגשו כתבי אישום חמורים שיובילו לענישה קשה. נסיים עם היורוליג, שהודיע היום על כינונו של מפעל חדש שיפתח את העונה האירופית, טורניר הסופרקאפ, שיערך לראשונה אי פעם ב-18 וב-19 בספטמבר באבו דאבי. בטורניר שהתקיים במתכונת של פיינל 4 השתתפו 4 קבוצות, אולימפיאקוס, ריאל מדריד, פנרבחצ'ה ודובאי. מנכ"ל היורוליג, צ'וס בואנו, בירך ואמר, המפעל החדש משקף את השאיפה שלנו לחדש ולהרחיב את התפוצה של הכדורסל האירופי לקהלים חדשים כאירוע פרימיום. יפה, עד כאן המבזק שלנו, תוכנית פרימיום לפנינו. ואם בענייני פרימיום עסקינן, אז אנחנו כמובן, זה הזמן לפנות להדר יעקובי, שנמצאת אי שם באזרבייג'אן. שלום לך, הדר.
1: היי, מנה, איך ציפיתי שתפנה אליי ככה?
0: תראי, מה שמגיע מגיע, כמו שאומרים. ובואי תספרי לי, את יודעת, מה הלך הרוח בהפועל באר שבע? האם הם מרגישים את, איך אומרת הקלישה, משק כנפי ההיסטוריה?
1: צריך להגיד שהם הולכים על איזשהו חבל דק שבין להגיע עם ביטחון, עם יתרון, הם מגיעים למשחק הזה עם יתרון של שער אחרי 2-1 במשחק הקודם, אז מצד אחד מגיעים עם תחושת ביטחון, אבל מהצד השני גם כל הזמן מזכירים, זאת עדיין תוצאה שבירה, עדיין תוצאה שאפשר להפוך, הם לא מגיעים עם יתרון משמעותי, בטח בבית כאן, בבקו, באזרבייג'אן, יהיה לסבח איזשהו יתרון מבחינת הביתיות. שמענו גם את המאמן של סבח מדבר בסוף המשחק הקודם ואומר, אני מאמין שקבוצות ביתיות 20% טובות יותר בבית, אז גם מזה נזהרים בהפועל באר שבע, אז איזשהו שעטנז של ביטחון עם דר שעננות.
0: מבחינה מקצועית, הדר, כבר רן קושוך סגור על ההרכב שאמור לעלות מחר?
1: אנחנו נדע את זה היום בערב. היום התקיימו האימונים המסתכמים של שתי הקבוצות. אנחנו נהיה שם, באצטדיון, במסיבות העיתונאים, ומשם נדע להגיד בסבירות גבוהה יותר איך רן קוז'וך עתיד לשחק, אבל כרגע הם כבר ערכו אימון אחד על אדמת אזרבייג'אן. הם נחתו כאן במוצאי שבת, אז אתמול כבר העבירו אימון ראשון. האימון המסכם למעשה יהיה האימון השני שלהם כאן בבקו. ועל פי האימון אתמול מסתמן, רן קוז'וך לא הולך לעשות שינויים. אתה יודע, ההרכב הזה עבד לו מצוין. גם בניצחון על הכוכב האדום, גם בניצחון על סבח במפגש הקודם, רן קוז'וך רוצה לא רק ביטחון מהתוצאה, אלא גם לתת ביטחון לשחקנים שלו, להראות להם שכשהם מבצעים את מה שהוא מצפה שהם יבצעו, שהם עובדים לפי תוכנית המשחק שלו, אז הם מקבלים גם את הקרדיט במשחק הבא. הוא מאמין מאוד בהרכב שלו, מאמין מאוד בסגל שלו, וצפוי לעלות עם אותם 11 מהשבוע שעבר.
0: מבחינת אוהדים, קודם כל, איזה אווירה מחכה להפועל באר שבע, כמו שאת אולי מדברת עם החבר'ה המקומיים, האנשים של סבח, והאם יש גם מועדים ישראלים שאמורים להגיע ולדחוף את הפועל באר שבע מחר?
1: קודם כל ברור, יש אוהדים ישראלים, אנחנו מדברים על פחות ממה שהיו ברומניה במפגש הראשון, יותר לאזור ה-500 אוהדי הפועל באר שבע שמגיעים לכאן לבקו, מקווים בהפועל באר שבע שהמספר הזה קצת יגדל לקראת המשחק שיערך מחר בערב, אבל ברור שצפויה אווירה ביתית לסבח, ואתה יודע, אנחנו מכינים כמובן פרי גיים, שידור מקדים יוקרתי במיוחד לקראת המשחק הזה, ואני עכשיו יצאתי לרחבי העיר כדי לבדוק כמה כאן בבקו באמת מתכוננים, נערכים, מתרגשים, מאחלים להצלחתה של סבח. אז אני יכולה לספר לך שאומנם הם ייהנו מאווירה ביתית, אבל כאן בבקו כמעט כולם מועדי קרבח בכלל. סבח זה מועדון יחסית צעיר, אין לו הרבה אוהדים, עדיין מצפים לכמה אלפים, האצטדיון הוא אצטדיון של 30,000 איש, עדיין מצפים לכ-10,000 מועדי סבח, אבל זה משמעותית פחות מהאוהדים של נפצ'י בקו או מהאוהדים של קרבח. ועוד משהו שגיליתי ככה במסע שלי להבין כמה המקומיים כאן מתרגשים לקראת המשחק, זה שלמרות שמדובר בשתי קבוצות עירוניות, קרבח וסבח, אין יריבות כמו בין מכבי להפועל שלנו, וכל מי ששאלתי אותו מאוד מאחל כאן לסבח להצליח מחר, אני כמובן אמרתי להם מה מיאמיק ושאני מאחלת הצלחה להפועל באר שבע, והלוואי שסבח תפסיד.

0: אבל כולם כאן מאוד בגאווה לאומית על המסע של סבח, שגם עבורם זאת היסטוריה. פול באר שבע מעולם לא הצליחה להפיל לשלב בתים בליגת האלופות, עכשיו זה שלב הליגה כמובן בליגת האלופות. עבור סבח זה אם, זאת אומרת, בהכרח הם כבר עשו היסטוריה, כי הם כבר הבטיחו שלב בתים בליגה האירופית, זה הפעם הראשונה שהם ישחקו בכלל באיזשהו מפעל אירופי, אז זאת תהיה סנסציה מבחינתם אם יצליחו לעשות את הפעם הראשונה שלהם בליגת האלופות, אבל כבר הם עשו היסטוריה עם הליגה האירופית.
1: כן, מצד שני הדר, גם באר שבע, את יודעת, מבחינתה זה מעמד שהוא יכול להיות היסטורי, פעמיים קודמות הם היו, לא הצליחו לעבור את הפלי אוף. דיברת על ההתרגשות בסבח, עד כמה את מרגישה את הפועל באר שבע נרגשת ובאמת מבינה שזה משחק שהוא באמת יכול לשנות את פני המועדון? או שהם באמת מנסים לשדר עסקים כרגיל, ואנחנו מכירים את רן קוז'וך, כל משחק, וזה כמו עוד משחק, ותמיד המשחק הבא הוא הכי חשוב, ואין איזושהי ערכות שהיא, את יודעת, מיוחדת, למרות החשיבות של המשחק.
0: אין הערכות מיוחדת, זאת אומרת, הקבוצה עובדת באותו אופן, אותם אימונים, אין נאומים מרגשים, ואין נאומים מרגשים כי כולם גם ככה מתרגשים ולא מסתירים את זה. אם לפעמים אנחנו מרגישים שקצת, כמו שאמרת, מנסים להוריד את תלך הרוח ולהגיד זה עוד משחק, לא. כולם יודעים שזה המשחק הכי חשוב בהיסטוריה של הפועל באר שבע. סימנו את המשחק הקודם כמשחק הכי חשוב, כי רצו להגיע למשחק הזה עם איזשהו יתרון. הגענו למשחק הזה 90 דקות אחרונות, 90 דקות גורליות להפועל באר שבע, מול יריבה אפשרית. זה עדיין לא גמור, אבל מבינים שיש כאן פוטנציאל להיסטוריה עבור המועדון, וזה מרגש את כולם, זה מרגש את אלונה ברקת, זה מרגש את רן קוז'וך, זה מרגש את השחקנים. אני יכולה גם לספר, כמו במשחק הקודם, הפועל באר שבע פותחת את היום הזה ותפתח גם את מחר. אנחנו בחודש אלול, ורן קוז'וך, אנחנו יודעים, מחובר לדעת ודואג כל הזמן לציין ולהוקיר תודה. אז הבוקר הם פותחים בתפילת סליחות, אמירת סליחות ותפילה להצלחת הקבוצה מחר. הם לכל משחק חוץ או בית, כי הבתים גם הם, גם משחקי הבית מתקיימים בחול, נוסעים איתם ספר תורה, קוראים בו בבוקר, ככה הם פותחים את היום שלהם, ולאחר מכן יוצאים לאימונים.
1: יפה, הדר, אז אין מה שנקרא סייפה יותר טובה לדברים, סליחות, ספרי תורה, עוד כל מיני דברים כאלה ואחרים. תודה רבה לך, אנחנו נמשיך לעקוב אחרי העדכונים שלך בערוץ הספורט במהדורה.
0: כולנו מתפללים להצלחה של הפועל באר שבע, רק צריך להגיד.
1: כמה יעמיק, כמובן בגבולות שמותר לנו לדבר ולציין את זה. הדר, תודה רבה, ואנחנו עוד נמשיך לשמוע ממך בימים הקרובים, בתקווה שאת גם תביא איתך בשורות טובות מאזרבייג'אן.
0: הלוואי.
1: יפה, אז מאזרבייג'אן הרחוקה אנחנו קופצים לארצנו, הקרובה מאוד. שלום לירן שטראובר, מה העניינים?
2: שלום, שלום, מה קורה?
1: בסדר גמור, טוב, אז מכבי תל אביב אתמול פותחת את הליגה עם ניצחון מרשים, צריך להגיד, 5-2 על הפועל ירושלים, בחוץ, אמנם רחובות, אבל כמובן משחק חוץ מכבי תל אביב. רשמים ראשונים שלך לירן מההופעה הראשונה של מכבי תל אביב בליגה.
2: ניצחון מרשים הוא לא. כי מבחינת יכולת, אני חושב שזה יותר היה קשור ביריבה שלה מאשר ביכולת של מכבי תל אביב, כי היכולת לא הייתה כל כך טובה, בייחוד במחצית הראשונה וגם אפילו ב-10 דקות ורבע שעה הראשונות של המחצית השנייה. בוא נגיד שהמשחק הזה נגמר ברגע שוורלה שם לקח כדור על 80 מטר ועשה את ה-3-1 עם דור פרץ, אז זה בעצם הוציא את האוויר מהמפרשים לגמרי מהפועל ירושלים, וגם היתרון שיש את הקבוצות שמשחקות באירופה בתקופה כזאת מבחינת כושר גופני בא לידי ביטוי בחלק האחרון של המשחק. אני חושב שבסופו של דבר מכבי תל אביב בתקופה הזאת, ובמיוחד לאור החוסרים שיש לה, צריכה לסמן כרגע רק וי על התוצאה ואחר כך להתעסק עם היכולת, כי אנחנו רואים שלמכבי תל אביב חסרה אחוז, וחסרים לשחקנים, חסר לעומק בספסל, וזה משהו שבא לידי ביטוי, שאיך שאתה מוציא שחקן אחד מהמשוואה, ואתמול יצאו בסך הכל 3 שחקנים, ראית שכל סגנון המשחק של מכבי תל אביב משתנה, וזה צריך לתקן ומהר.
1: אתה אומר שיש חוסרים, אם ככל שאתה היית מקבל ההחלטות, מה מכבי תל אביב צריכה לעשות? איך היא ממלאת את החוסרים האלה?
2: בלהביא שחקנים, וקודם
1: כל... איזה עמדות? איפה? מה? מי? מו?
2: וזה מדברים כולם, גם בעמדת הבלם, גם בעמדת כנף ימין. אתמול הרוויחה, לדעתי, איזשהו סוג של גיבוי...

0: ליוס בחזרה. היה מעניין מאוד לראות את הכניסה שלו שהוא נכנס והגיע ליוס אחר ממה שאנחנו רגילים, היינו לראות אותו במכבי תל אביב לפני שהוא יצא ליוון. הוא חזר, עושה רושם בוגר יותר, מנוסה יותר, חד יותר, אבל אותם זה על פי משחק אחד, צריך לראות כמה משחקים כדי באמת לקבוע סופית. עם אגף שמאל של מכבי תל אביב משוריין מספיק טוב, אבל אגף ימין היא צריכה לשפר, היא חייבת להביא שחקן במרכז השדה, שחקן יצירתי שידע להכניס את הקסם הזה, כשמכבי תל אביב לא צריכה לשחק בהתקפות מעבר. כל עוד מכבי תל אביב צריכה לשחק בהתקפות מעבר, יש לה את השחקנים לזה. כשהיא צריכה לשחק נגד קבוצות שמסתגרות יותר, אז היא תהיה בבעיה קשה מאוד, כי שם אתה צריך את השחקנים הטכניים, שם אתה צריך את השחקנים שידעו גם בכדור עונשין, מה שהיא לא עשתה במשך שנתיים, לכבוש בכדור עונשין, ואני חושב שחסרים לה לפחות 3-4 שחקנים לסגל, בעמדות של בלם, קשר במרכז השדה, כנף, ואפילו עוד קשר אחד באמצע, קיבלית שאי אפשר לדעת מתי יחזור ואם יחזור.
1: כן, אבל בוא נדבר על מי שכן נמצא, ואחד מהם זה באמת ששווה לדבר עליו, זה דור פרץ. אתמול שלושה אחרי עונה שהוא מגיע בכלל כמלך שערים. מכבי תל אביב יכולה לצפות ממנו לעוד עונה כזאת של, לא יודע, מלך שערים, אבל לפחות להתמודד על מלך שערים, להגיע לאזורי ה-20 גולים בעונה?
0: שמע, מכבי תל אביב תסחט את דור פרץ, כמו שהיא סחטה אותו בעונה שעברה, אני לא בטוח שהיא תצליח להביא ממנו את המספרים האלה, לא בטוח הוא יצליח לעמוד בעומס הזה. היא חייבת להביא שחקנים שיקלו עליו לעשות את הדברים הרבה יותר קל והרבה יותר טוב, כי בסופו של דבר אתה לא יכול להיבנות, ולא מכבי תל אביב, קבוצה שרוצה לרוץ לאליפות, לא יכולה להיבנות רק על שחקן אחד. ואני חושב ששחקן, עוד שחקן יצירתי, אמרתי, במרכז השדה, יכול מאוד לעזור לה, ולא רק לדור פרץ, יכול לעזור גם לברלה, ויכול לעזור גם לסוקלר, שכל הדקות שקיבל עד עכשיו בקושי מקבל, אולי על יד אחת אני יכול לספור את הפעמים שהוא קיבל כדורים למצבים לשער, ואתה לא יכול לבחון שחקן בלי מי שיספק לו את הכדורים ואת המצבים לכבוש שערים. במכבי תל אביב, חיית השלד הישראלי שלה, יש את השלד טוב. זה לא, אני לא אומר שצריך לעשות מהפכה שלמה, אבל עליהם צריך להכניס איכות וחייב כמה שיותר מהר, כי מכבי תל אביב יכרה, אתה יודע, הרכבת כבר יצאה מהתחנה, ועכשיו הרבה יותר קשה להשלים שחקנים. היה הרבה יותר טוב אם לפחות עוד שני שחקנים היו מגיעים כבר בשלבים יותר מוקדמים של העונה. ואין ספק, לפחות באירופה זה היה עוזר לה.
1: שאתה אומר, למכבי יש מה להיות מודאגת מאופק מליקה? גם הגול, אחד הגול לפחות שהוא ספג מול אוגנו, די באשמתו הישירה, אתמול הוא מקבל כרטיס אדום, קצת מזכיר את הפתיחה, אתה זוכר אז שהוא גם יועד להיות השוער הראשון, ואז זה לא הסתדר, וקופץ משפטי. יש, מכבי תל אביב יכול להיות רגועה לגביו? הוא עלול לאבד ביטחון אולי?
0: זה תלוי באישיות שלו עצמו. אני חושב שבסופו של דבר, כל שוער שעושה טעות משחק אחרי משחק, באיזשהו מקום טיפה עלול לאבד ביטחון, אבל אנשים שסובבים אותו, בין עם הצוות המקצועי, המאמנים, הראשיים, ומאמן השוערים שעובד איתו אחד על אחד, צריך להרים לו חזרת הביטחון. צריך להבין דבר אחד, כל שוער צעיר, וזה אנחנו פתאום שוכחים, אופק מליקה לא היה מיועד בכלל להיות שוער ראשון בעונה שעברה של מכבי תל אביב. הוא היה אמור להיות בכלל השוער השלישי של מכבי תל אביב, ואיפשהו באיזשהו מקום, בגלל כל מה שקרה, הוא הפך להיות שוער ראשון, הוא עדיין צעיר, וזה חלק משכר הלימוד שאתה מקבל אצל שוער צעיר. שהוא טועה, מה שכן, אסור לטעות פעמיים. כלומר, זה קורה וזה אפשרי, אבל אסור שזה יקרה, ואופק מליקה טעה גם נגד פאפוס ביציאה וגם אתמול. למזלו, זה קרה כשכבר מכבי תל אביב הובילה 5-1, אז זה פחות בא לידי ביטוי. הוא יפסיד אמנם את המשחק ליגה נגד מכבי חיפה, הוא יכול לשחק דרך אגב את המשחק נגד לוגנו. אין שום מניעה שההרחקה בישראל מרחיקה אותו אוטומטית מהמשחק בלוגנו.
1: ברור, מפעלים שונים.
0: השאלה אם הצוות המקצועי באמת יבחר לפתוח איתו נגד לוגנו, ואז עם משפטי בחיפה, או לחילופין לתת למשפטי כבר את הדקות משחק בלוגנו כדי להריץ אותו לחיפה. יש פה המון סיכונים, אתה יודע, זו שאלת מיליון הדולר.

0: כי אם השפעתי לא יהיה טוב נגד לוגאנו, זה יכול להשפיע עליו נגד מכבי חיפה. אבל אני חושב שבסופו של דבר יש מספר אימונים עד למשחק הזה, ומי מבין שניהם שיהיה בכושר טוב ועם יכולת טובה באימונים האלה, לפי דעתי הוא גם זה שיפתח נגד לוגאנו.
1: שטראובר, שחקן שאי אפשר להתעלם מכל מה שקורה איתו, סביבו, על הדשא, מחוץ לדשא, זה כמובן רוי רביבו. אתמול, בתזמון ברור, הוא מעלה את הפוסט שבו הוא אומר כמה הוא מחויב למכבי תל אביב, ואוהב מכבי תל אביב, וראינו שהוא מקבל כתף קרה, אני אגיד את זה ככה, מחלק מהאוהדים. מה דעתך על כל הסיפור הזה וגם על היחסים, אתה יודע, בינו לבין המועדון והאוהדים בסיטואציה המאוד מורכבת הזאת?
0: בתור אחד שחטף קיתונות מימין ומשמאל מאבא של רוי, מחיים, חברי הטוב, על זה שאמרתי את האמת המקצועית שלי, על ההתנהלות שלו במשחק הראשון באירופה, נגד סופיה. אני חושב שאתמול זה הוכיח עד כמה צדקתי, אני חושב, וגם רוי הבין שבאיזשהו מקום הוא טעה. אתה רואה עד כמה המשקל שלו הוא חשוב במכבי תל אביב, עד כמה הוא משמעותי למכבי תל אביב, אבל מנגד, אתה יודע, הוא גם מבין שהוא טעה ומודה ועוזב ירוחם, אז היה יפה לראות גם את הפוסט שהוא העלה, והיה נכון מבחינתו לעלות את הפוסט הזה. אני יכול להגיד לך שאחוזים גבוהים מהקהל כן מאחוריו וממשיך להיות מאחוריו, וברגע שהוא הבין שהוא טעה, הוא גם התנצל על זה, וזה היה נכון מבחינתו, כי אני חושב שאתה יודע, אתה בוחן שחקן ביכולת שלו על המגרש, ואין ספק שהיכולת של רוי רביבו למכבי תל אביב היא מאוד מאוד חשובה, ומדוע הוא יעזוב, אני מקווה מאוד בשבילו שהוא יעזוב, וזאת תהיה עבדה גדולה למכבי תל אביב.
1: אכן, טוב, יפה שטראובר, אנחנו כמובן נמשיך לעקוב אחרי מכבי תל אביב, אחרי ענייני רוי רביבו, ענייני סייד אבו פרחי שגם אוטוטו ככה נסגרים, וזה גם נושא שמכבי תצטרך להידרש אליו.
0: אבו פרחי החלוץ או השוער?
1: נראה לי שקולורדו קונה את החלוץ, אבל יכול להיות ש...
0: אני בלילה צייצתי לו, והוא עכשיו הגיב לי גם שמיאמי מחפשים שוער, והוא היה כבר עם ורוד, אז יכול להיות שמסי ישים עליו עין, לך תדע.
1: תשמע, היו פעם שוערים חורחה קמפוס, את צ'ילבר, אתה יודע, שהיו כאלה, אז אולי אבו פרחי עלה פה...
0: שירן יני,
1: אולי אבו... שירן יני גם כבר הלך בכלל לענפים אחרים לגמרי, אבל כן, אולי אבו פרחי עלה על משהו. יפה, שטראובר, תודה רבה על השיחה הזאת, וכמובן, אנחנו נשתמע בהמשך.
0: אחלה שבוע.
1: אחלה שבוע. אוקיי, אנחנו רוצים להישאר סביב המשחק אתמול ברחובות בין הפועל ירושלים למכבי תל אביב, אבל עכשיו לספיחים הפחות נעימים שלו, ולצערנו הם קוראים כבר במחזור הראשון. שלום עומר שרעבי, צהריים טובים.
2: אהלן מנה, צהריים טובים.
1: טוב, אתה היית אתמול במגרש, לפני שנדבר קודם כל על כל מה שאולי יקרה בהמשך, תן לנו את השתלשלות האירועים, מה גרם לאותו אירוע ומה קרה החל מאותו רגע שנגמר אתמול המשחק מחוץ לכותלי האצטדיון.
2: כן, אירועים ממש מכוערים שקורים, כפי שאמרת, כבר במחזור הראשון של העונה, בין שני קהלים שצריך להגיד, אפילו אין ביניהם יריבות ספורטיבית, לא מדובר באולטרסים, לא מדובר בכנופיות, או אתה יודע, מחנות אוהדים שככה נלחמים אחד בשני, אלא ממש דקות לאחר המשחק, קומץ אוהדים של מכבי תל אביב פוגשים, באוהדים, מספר אוהדים של הפועל ירושלים, ותוקפים אותם, מגיעים לשם עם אלות, מגיעים לשם עם אבנים, ופשוט אירוע ש... שאין לנו מה לעשות אלא להזדעזע ממנו, ולא להפסיק לסקר את זה, ובאמת באמת לנסות ולהבין מה אנחנו יכולים לעשות ערב פתיחת העונה, כשאנחנו רואים את המראות האלה, שבאמת אוהדים של מכבי תל אביב, שאפילו לא רואים להיקרא אוהדים, מחתימים פה קהל שלם, דרך אגב, היו גם אוהדים של מכבי תל אביב שעזרו לאוהדי הפועל ירושלים שהותקפו. בסופו של דבר, פשוט מחתימים את השם של קהל שלם. מהאירוע הזה יוצאים אוהדי הפועל ירושלים בבית חולים, אוהד הפועל ירושלים שמפונה עם פגיעת ראש, צריך לעבור צילום בחשד לדימום פנימי. באמת באמת מראות שאסור שיראו כאן בכדורגל הישראלי, וחייבים לטפל בהן, גם המנהלת, גם המשטרה, גם המועדונים עצמם, צריכים להתגייס לדבר הזה. זה לא קורה בפעם הראשונה, אבל הגיע הזמן לנסות לראות איך ממגרים את התופעה הזאת.
1: אוקיי, אז אתה אומר חייבים לטפל, וזה נכון. ככל הידוע לך, מישהו עשה משהו, אם זה משטרה, מנהלת, ככל שבאמת יש לה איזושהי יכולת או שיניים לטפל בדברים האלה.

0: זהו, אז למוסדות הספורט בישראל, בטח לקבוצות, השיניים הפליליות, מה שנקרא, הן מאוד מאוד מוגבלות. זאת אומרת, מכבי תל אביב צריכה למצוא את המעורבים ואת התוקפים מהסרטון, ובעצם לאסור עליהם כניסה למשחקי הקבוצה, וזה מה שהם מתכננים לעשות. אבל מבחינת פעילות כדי לעצור את אותם חשודים, זה כבר צריך להיות הצד של המשטרה. הבוקר הם מודיעים שהם מודעים לאירועים האלה, שעדיין לא עצרו את התוקפים מהסרטונים, כן עצרו שני פורעים, אבל לא מדובר באלה שתקפו את אוהדי הפועל ירושלים בסרטונים המדוברים. המשטרה רואה את הסרטונים שמופצים ברשתות החברתיות, סרטונים באמת באמת קשים, שאתה באמת רואה אלות ואבנים מושלכים על אוהדים של הפועל ירושלים שלא הגיעו וניסו לייצר איזושהי פרובוקציה. אני עשיתי את השיחות שלי עם אנשי המועדון מהפועל ירושלים שמלווים את אותם אוהדים, מדברים פה גם על טראומה אמיתית שהם יוצאים מהאירוע הזה לצד הנזקים הפיזיים. המשטרה חייבת למצוא את אותם עבריינים ולדאוג שהם לא יחזרו למגרשים שלנו בזמן הקרוב, וגם מכבי תל אביב זה צריך להיות אינטרס עליון שלה, להעסיק את האנשים האלה שפוגעים במותג ופוגעים במועדון ובחברים שלהם ליציע.
1: הספרת לנו שיש אוהד או כמה אוהדים שנפגעו, מה מצבם?
0: כן, אז קודם כל אני מדווח שיש אוהד אחד שעכשיו עובר עדיין בדיקות בבית החולים כדי לשלול פגיעה חמורה, ממש עובר צילום. אוהדים נוספים פונו, אוהד נוסף פונה לבניסון ושוחרר, כבר הגיע הבוקר למשטרה כדי להגיש תלונה. אני חושב שעוד יצאנו בזול מהאירוע הזה, זאת אומרת, האוהדים עוד יוצאים יחסית בזול, כי זה היה יכול להיות חמור הרבה יותר מהעדויות שמספרים שמועדים שנחקרו, אומרים שזה ממש הרגיש כמו לינץ' שבאו מספר של אוהדים על, על, על, על, על, מספר, על, על אוהד אחד או שניים, שלא באו בשביל הקטטה או הפרובוקציה, באמת באמת נקלעו לסיטואציה הזו בחנייה ויציאה מהאצטדיון. ושוב חשוב להדגיש, מדובר בקומץ אוהדים שבאמת באמת אפילו לא, אתה יודע, זה אפילו לא קרה אחרי איזשהו עימות במגרש, אחרי עימות ביציאה מהמגרש. לא היה כאן, לפי מה שאנחנו מבינים, איזשהו משהו שקדם לאירוע הזה. פשוט, אתה יודע, שיקורים מכוח, ראו אוהדים קצת יותר חלשים בקבוצה יריבה ונתקלו אליהם.
1: זהו, זה מה שאני לא מצליח להבין. אולי אתה שמעת משהו, למה הדבר הזה התחיל? כאילו מה, פשוט ראו עדי מכבי תל אביב אנשים לבושים בחולצות בצבע אדום ואמרו יאללה בוא ניתן להם מכות, כאילו זה מה שזה?
0: כן, על פניו אין הסבר לאירוע הזה. באמת אנחנו מכירים יריבויות בכדורגל הישראלי ששם באמת מחנות אוהדים מוצאים את עצמם באירועי אלימות שכאלה. כמובן שגם הדבר הזה צריך לגנות.
1: כן, לא שאנחנו מצדיקים חלילה זה, אבל זה על אחת כמה וכמה.
0: בדיוק, אז אתה אומר כאן אין אפילו יריבות ספורטיבית, ואני רוצה ממש תוך כדי שאנחנו מדברים, מכבי תל אביב מוציאה תגובה לאירוע אלימות אמש, בשעה 1:30 בצהריים, טוב מוכר מאשר אף פעם, כמו שאומרים עניים, ומודיעים שם שהם מגנים בתוקף באופן חד משמעי את מעשי האלימות החמורים שהתרחשו אמש. הרשאים למעשים מסוג זה אינם מייצגים את מכבי תל אביב או את הרוב המכריע של אוהדינו, וההתנהגות שלהם מביישת את המועדון ואת כלל אוהדי מכבי תל אביב. המועדון ישתף פעולה עם הגורמים הרלוונטיים, לרבות משטרת ישראל, במאמציהם לזהות את המעורבים ולהבטיח כי יובאו לדין. נחלים החלמה מהירה לכל מי שנפגע. מכבי תל אביב מגנה, והגיע הזמן שזה יקרה. גם המנהלת מגנה, ארז חלפון מגנה, אבל בשורה התחתונה, המשטרה עדיין מחפשת את מי שהופיעו בסרטונים ותקפו את אוהדי הפועל ירושלים.
1: כן, אז אנחנו כמובן נמשיך לעקוב אחרי הסיפור הזה. אני, אם אתה שואל אותי, כן, המקום של האנשים האלה הוא בכלא, לא מחוץ למגרשי כדורגל. לשם צריך להפנות אותם, אם אנחנו נראה אנשים כאלה באמת נכנסים לכלא, למעצרים, של איזה כמה לילות טובים, אז אולי הדברים כבר ייראו אחרת. אבל נושא הזה רגע בצד, אנחנו כמובן נמשיך לעקוב אחרי ההתפתחויות האלה, כי זה נושא מאוד מאוד חשוב. אבל ננצל את זה שאתה איתנו פה שרבי, יש לא מעט עניינים בהפועל חיפה.
0: כן, לחלוטין. אתמול וויליאם אגדה, שחקן הרכש האחרון והנוצץ שמחתים סילבס, עורך אימון בכורה בהפועל חיפה. אתה זוכר את וויליאם אגדה אולי מהקדנציה הקודמת שלו בישראל?
1: פועל ירושלים, לא?
0: חיפה, גם בהפועל ירושלים. אתה שואל פנטזי, ולכן אני ידעתי שאתה תדע. אנחנו זוכרים את וויליאם אגדה משחק כאן בישראל. חוזר להפועל חיפה לקדנציה שנייה, חוזר מליגת ה-MLS, אחרי מסע ומתן ארוך מאוד, הפועל חיפה פותחת כאן את הכיס, הוא עזר שהסתכר במשכורת הגבוהה ביותר במועדון, יואב קץ הלך

0: מבחינתו על המהלך הזה, כדי לנסות לחזק את ההתקפה שמלבד אלון תורג'מן קצת עדיין חסרה, התקפה של הפועל חיפה. אז הוא מגיע למזלה של הפועל חיפה וחיים סילבס, הם לא משחקים במחזור הקרוב, זאת אומרת המחזור הראשון מול הפועל באר שבע נדחה של המשחק שלה במוקדמות ליגת האלופות, זמן לאחל גם לה בהצלחה. אז המשחק הראשון של הפועל חיפה בעונה יהיה מול הפועל תל אביב במחזור השני. עד אז מקווים להכניס קצת את וויליאם אגדה לכושר, אבל ממה שאני מדבר עם אנשי המועדון, מבינים שנחת פה שחקן בקליבר רציני, ומקווים שיפרע את השטרות כבר מהמחזורים הראשונים, וגם מעניין לראות איך יעבוד שיתוף הפעולה בינו לבין אלון תורג'מן. זר כזה זה לא זר שאתה מביא מהספסל. מצד שני, אלון תורג'מן הוא כנראה החלוץ החם ביותר בליגה שמשחק באחת מהקבוצות שאינן הקבוצות הגדולות ביותר. אז כאב ראש חיובי לסילבס, איך הוא יצטרך לשלב את וויליאם אגדה.
1: אכן מעניין, נכנס גם נעליים גדולות וויליאם אגדה, החלוץ הזר הקודם שהיה בהפועל חיפה, ישחק מחר מוקדמות ליגת האלופות. אז כן, מעניין יהיה לעקוב אחרי הפועל חיפה. שרבי, תודה רבה לך. אוקיי, אנחנו ממשיכים, אבל נשאר בנושא שנגענו בו קודם עם עומר על אותה, לא יודע אם כל הזה קטטה, אותה תקיפה באמת אלימה ומיותרת ונוראית אחרי המשחק ברחובות, ואני רוצה לצרף אלינו את א', שלא מעוניין להזדהות בשמו המלא, מטעמים מובנים, אחיו של הפצוע מאירוע אלימות. שלום לך, צהריים טובים.
2: שלום, אני באמת שמח שלא קראת על זה קטטה, כי...
1: כן, אמרתי קטטה ואז אמרתי זהו, קטטה זה שיש שני צדדים, פה לא הייתה קטטה, פה היה פשוט תקיפה.
2: ממש לא.
1: אז רגע, לפני שנדבר על זה, קודם כל, מה שלומך, מה שלום אחיך?
2: תראה, אני יצאתי בזול, אני רק עם ספרים בפנים. אחי במצב יותר גרוע, חטף סלע לראש, אני אומר סלע, אני באמת מתכוון, זה לא הייתה איזה אבן קטנה שתופסים ביד, אלא חתיכת דבר. פגע לו ישירות בחלק האחורי של הראש, הוא דימם באופן כבד, והוא עדיין מאושפז. יש לו חשד לשבר בגולגולת ולדימומים פנימיים. הוא בסדר, הוא בהכרה והכל, אבל כמו שאתם מבינים, זה לא, זה רחוק מלהיות נורמלי.
1: אני מסכים איתך, ואתה אומר הוא בהכרה, כלומר, אתה יכול להיות אופטימי לגבי המצב שלו? כלומר, זה אמור, לפי מה שאומרים הרופאים, הצוותים הרפואיים, זה אמור להשתפר בהדרגה?
2: אני מאמין שכן, אני לא דיברתי בשעות האחרונות עם ההורים שלי כדי להבין בדיוק מה הם אומרים, אבל בסופו של דבר אני חושב שהוא יהיה בסדר, אני מקווה שלא יהיה פה איזה, אתה יודע, כאבי ראש לטווח הארוך וזה דברים שיכולים לקרות מזה. אבל היה לו גם הרבה מזל, סלע לראש יכול להרוג, כולם יודעים את זה, וכנראה שאם זה קורה במקום אחר, עם אנשים אחרים, היינו מדברים על זה כאירוע טרור ולא כמשהו אחר.
1: אני א' נוטה להסכים איתך, ובוא תספר, אתה היית שם. מה קרה? אני לא מצליח להבין, או שאולי אני תמים מכדי לא להבין שפשוט יש אנשים שראו אתכם בחולצות אדומות ואמרו יאללה בוא נפרק אותם במכות. כלומר, זה מה שקרה?
2: כן, בגדול זה הסיפור. תשמע, אני לא יודע איזה פה ירושלים כמעט, אחי עוד מסור יותר, התלפיתי אליו אתמול משחק פתיחת העונה. זה היה משחק יצאנו מהאצטדיון, וביציאה מהחניון ראינו חבורה של עדי מכבי תל אביב מקיפים איזה רכב. ניגשנו לשם לראות שהכל בסדר, להבין מה קורה, לנסות להרגיע. וראינו שיש שם איזה חבר של אחי שצילם את האירוע והתנפלו עליו, אתם מכירים, אתה מצלם, תמחק את זה. ניסו לגנוב לו את הטלפון, ניסינו לעזור. הוא ניסה להימלט, וכל האירוע פשוט הסלים בשניות, כמו שאולי ראיתם בסרטונים, הם פשוט פרצו את הדלתות של הרכב, ניצו את השמשות, גנבו משם עתיקים. ואני ואח שלי שאלתי אצלנו לעזור לחבר, היינו במקום הלא נכון ובזמן הלא נכון, והוא קיבל עלה לפנים ראשון, אני מיד לאחר מכן, ואז גם התחיל יידוי אבנים מכיוון כמה אוהדי מכבי תל אביב, שפגעו באחי ובי לא, הלוואי ואני הייתי מקבל את האבן ולא הוא, אבל זה פשוט מה שקרה, אלא היה חבורה מאורגנת של אוהדי מכבי תל אביב, ואני מעריך שמהארגון הפנאטיק שלהם. עכשיו, אנחנו לא מאיזה ארגון, אנחנו סתם, והם פשוט קיפשו את מי לתקוף, והיינו במקום הלא נכון, בזמן הלא נכון, ורק ניסינו לעזור לחבר. וסיימנו את הערב בחדר מיון, ואחי עדיין מאושפז. באמת,
1: אני קודם כל זה לא יאמן, אני באמת, אתה מספר את זה, ואני מסרב להאמין שהדברים האלה קורים, בטח סביב אצטדיוני ספורט. תגיד, היה איזשהו כוח משטרתי, הבטחה, כמה רחוק זה היה מהאצטדיון?
2: זה היה מאוד קרוב לאצטדיון. האצטדיון הוא קטן, החניון הוא קטן, וזה היה ממש ביציאה מהחניון. המשטרה הייתה 40-50 מטר משם, אבל היא פספסה את

0: את האירוע בזמן שהוא קרה, ולצערי הגיע למקום רק אחרי שהרמנו את אח שלי מהרצפה ולקחנו אותו לשם כדי שיביאו לו אמבולנס. אבל למרות שהם פספסו את זה ברגע האמת, אני עדיין מאוד מקווה שהם יחקרו ויתפסו את האנשים האלה, כי מי ש... תראה, אני לא מצליח להבין מה מביא בן אדם להרים סלע מהרצפה ולזרוק את זה על הראש של בן אדם אחר שיכול להיות חבר שלו בעבודה או במילואים או לא יודע מה. אבל בן אדם הזה, אם לא יתפסו אותו, ואם הוא לא יושב במעצר עד תום ההליכים, אולי בעוד חודש או בעוד שבוע הוא לא יודע מתי הוא ירים עוד פעם סלע, והפעם זה יכול להיגמר במוות. ואני באמת מצפה מהמשטרה ומכל מי שעוסק בדבר שיתפסו את האוהדים האלה.
1: אוקיי, טוב, קודם כל, א', אני נמשיך לקרוא לך א', אז קודם כל תודה רבה שהיית, עלית ושיחחת איתנו. החלמה מהירה, זה הכי חשוב, אתה יודע מה? אני לוקח מהשיחה הזאת את ה... אנחנו אולי צריכים לשנות את ההגדרות של הדבר הזה, זה לא קצת ה... זה אירוע טרור. וככה אנחנו צריכים, ככה אנחנו צריכים להתייחס לזה. אירוע טרור, אלימות מאורגן, קטטה זה לא, זה גם, זה פשוט תקיפה. ואני מאוד מקווה שיתפסו את האנשים האלה, ואמרתי קודם בשיחה עם עומר, אני אגיד גם לך, זו דעתי בלבד, כן? האנשים האלה מקומם לא בהרחקות מאצטדיונים, מקומם קודם כל בתא מעצר לכמה לילות טובים, לאחר מכן אולי אפילו בכלא, ואז אתה ואחיך ואוהדים אחרים של הפועל ירושלים והפועל פתח תקווה ומכבי חיפה ומכבי תל אביב והפועל תל אביב וכל קבוצה אחרת יוכלו להגיע בביתך וללכת בביתך מכל מגרש, בכל אצטדיון, בכל מקום בארץ.
0: כן, אני מסכים, ובאמת אני מקווה שיתפסו אותם, שתהיה לכולנו עונת ספורט טובה.
1: זה הכי חשוב, ואני מקווה שלמרות האירוע הזה תמשיכו לבוא ותמשיכו ללכת, וזה לא יוריד לכם את הרוח, לא לך, לא לאחיך ולא לחברים שלכם. א', היקר, אוהד הפועל ירושלים, תודה רבה שהיית איתנו.
0: תודה לכם, להתראות.
1: ביי ביי, חסות קצרה, אנחנו מיד חוזרים.

0: אנחנו משדרים דרמה.
1: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: בזמן המחצית הספיקו גם לקבל הצעה להלוואה לרכב וגם ללמוד גוף חדש.
0: אימון ישיר.
3: והרי התחזית בשיתוף ווינר.
0: מדי יום חמישי בערוץ הספורט של ישראל.
4: יש כרטיסים שכיף לשלוף. קונים עם הכרטיס הניתן של דואר פיננסים ונהנים מקשבק.
5: School is back.
6: פוטלוקר, בחנויות ובאתר.
7: לייטרן באר שבע, פסטיבל ריצה, מוזיקה ואור. 9 בספטמבר, הרשמה באתר שבום.
8: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים, כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
9: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
10: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין. קרממן.

0: ערוץ הספורט של ישראל, אנחנו משדרים דרמה.
1: ברוכים השבים אלינו, וזה הזמן שלנו להגיד צהריים טובים לאיגל גולדשטיין. שלום לך איגל.
2: היי.
1: מכבי נתניה היום פותחת עונה מול בני סכנין, שגם פותחת עונה מצידה. נתחיל איגל עם נתניה, בנתה קבוצה מעניינת מאוד עם דולב חזיזה כמובן. שמענו בפתיחת התוכנית את רוס קסטין הבעלים, ממש מרים ציפיות. איזו נתניה נראה היום, איזו נתניה נראה בכלל העונה, מה התחושות שם?
2: אני מקווה שנראה נתניה כמו שרוס קסטין רוצה, כי הוא היום באמת שבר את הרשת עם הסרטון הזה, וקיבלתי אותו מכל כך הרבה מקומות וגורמים, אז הוא הצליח לייצר עניין, והשאלה אם נתניה ערב תצליח.

0: לייצר עניין. היא פייבוריטית ברורה מאוד נגד סכנין, סכנין מהסגלים החלשים בליגת העל, שגם לא בדיוק מגיע מומנטום חיובי, אבל הסיפור כאמור זה נתניה. דולב חזיזה, אותו ציינת, פותח בהרכב בפעם הראשונה, עד כה ירין אבו חצרה הוא עדף על פניו, אבל ברגע האמת אבו חצרה, ילד הפלא מה שנקרא, פותח על הספסל, אני בטוח שהוא ישולב במחצית השנייה, גם דור חוגי, שחקן הרכש, שמו גם נדב נידם, יפתחו על הספסל, רק שני שחקנים חדשים יפתחו היום בהרכב של רוני לוי, ושמו השוער שיפתח בהרכב של נתניה, וגם כאמור דולב חזיזה, גם גרגורי מורוזוב פותח על הספסל, בהדרו של אלון הזוגי שנפצע בכתפו, קארם ג'אבר, הקפטן מועדף על פניו של של המגן שהגיע מביתה ירושלים. קבוצה מאוד מעניינת, עם קישור יוצא מן הכלל, בסם זרוע שנמצא בחושר מדהים, ושמו כושר להפועל באר שבע, ולפנס ורוש, מאור לוי, ששמו כושר להפועל באר שבע, ועזיז האוטרה, כשהוא רוצה, הוא אחד הקשרים הטובים בליגה, יחד עם דבו, נתניה עם סגל נהדר, וכמו שרוס קסטין אמר אתמול לחניכים שלו, לתחנים, בחדר ההלבשה, המטרה היא ברורה, אני לא רוצה פלייאוף עליון, אני רוצה אירופה.
1: כן, זה לא קל, בטח לא בעונה שכל הקבוצות הגדולות, לפחות על הנייר, נראות טובות, אבל נשים את העניין הזה בצד. יגאל, צד שני, בני סכנין, קודם כל הסיפור המרכזי, אחד הסיפורים המרכזיים, יוסי אבוקסיס, כמובן, מול נתניה, זה דבר אחד. ודבר שני, אנחנו מכירים את סכנין כמעט כל עונה, היא פותחת אותה עם סימני שאלה, וכן בקרה ולא בקרה, וגם אתה ציינת את זה, מגיע אחרי קמפיין, לא כל כך טוב בגביע הטוטו.
0: לא, אז פה אני חייב להגיד שבחינת ההנהלה עשו הכל שהקבוצה תעבור בבקרה מהר, מוקדם, לשלבי ליגת לגביע הטוטו, דבר שאנחנו לא רגילים לראות בסכנין, סכנין תמיד כזה זה על הקסקס, נכון? ואז מגיע איומי הבקרה ואתם לא תפתחו את העונה וכדומה, אבל העניין שפשוט הסגל לא מספיק רחב, לא מספיק טוב, וגם השחקנים שהגיעו, הגיעו ברגע האחרון, לצורך העניין, כל הקיץ חיצו שם חלוץ זר, חלוץ זר הגיע רק בשבוע שעבר, ערך שני אימונים, דניאל פרסיקב הרומני, והוא לא נמצא בסגל כי הוא לא קשיר. זה נראה לא מספיק טוב, זה לא, שוב, כרגע אם לא יהיה שם איזה חיבור יוצא מן הכלל, ושוב, ראינו דברים בכדורגל, זה אחת המועמדות לירידה. אני לא יודע אם הקבוצה הכי חלשה, אבל היא בין הסגלים הפחות טובים בליגת העל. הם מאמינים בעצמם, חושבים שאפשר להפתיע, אבל יהיה להם מאוד מאוד קשה הערב, ואתה יודע, כשזה מתחיל לא טוב, לעתים רוב הזמן זה גם ממשיך פחות טוב. וסכנין זה באמת תעלומה מבחינתי, כי יש פה לא הנהלה חדשה, כי התחל לדוחי זה איש מוכר מאוד בכדורגל, עליו שעבר המנכ״ל בתקופת אבו יונס כיושב ראש, עכשיו הוא לבד מחזיק את הקבוצה, ומעניין לראות איך הוא יפעל.
1: כן, וגם יש הרבה מאוד, לדעתי, הרבה מאוד התרכזות תהיה ביוסי אבוקסיס. אני לא יודע, לא רוצה להגיד הזדמנות אחרונה, כי תמיד יש עוד אחת, אבל הוא היה במקום מאוד גבוה לפני כמה שנים, באר שבע וביתר, ודיברו עליו כמועמד לנבחרת ישראל, השנים האחרונות קצת פחות טובות, עד כמה, כמו שאתה מכיר אותו ואת הנפשות הפועלות סביבו, עד כמה הוא מרגיש שהעונה הזו היא עונה שהוא באמת חייב להיות בטוב כדי לחזור לצמרת של הכדורגל הישראלי.
0: אז אני אפשט לך את זה ואתה היית עדין כהרגילך.
1: כן, אני משתדל.
0: אני אגיד לך, יוסי אבוקסיס בעצם ההחלטה אחרי נתניה הלכת לסכנין, וכנראה שגם זו הקבוצה היחידה שבאמת רצתה בשירותיו, שם לעצמו על הצוואר, על הכתפיים, משקולת מאוד מאוד גדולה, כי בעצם מסכנין, אם אתה לא מצליח בענק בסכנין, קשה מאוד לעשות אחרי זה קפיצה. כלומר, אולי השלב הבא זה ליגה לאומית. אני לא יודע אם עכשיו אחרי, אם לצורך העניין פתיחה לא טובה בסכנין וכישלון במרחוב בטריק, השנה שעברה הייתה לטעמי כישלון. שרון מימר השאיר את הקבוצה קרוב מאוד לפלייאוף עליון, והקבוצה השיגה אותי ניצחון אחד עד סוף העונה. אם הוא לא יצליח בסכנין, אני לא רואה אותו מקבל תחנה גבוהה יותר מסכנין. והוא שם את עצמו בעמדה מאוד מאוד לא נוחה, נקרא לזה ככה, ואני מסכים עם מה שאתה אומר, כלומר, זה סופר מבחן, סופר שנה מאוד מאוד חשובה עבור הקריירה שלו, האם הוא חוזר לפרונט, או לפחות חוזר לממוצע המאמנים, למעגל המאמנים, או שהוא יכול למצוא את עצמו בתפקיד הבא, בליגה לאומית.
1: אוקיי, זה לגבי נתניה סכנין. יגאל, לפני שאנחנו נפרדים, ננצל את זה שאתה פה, כי מכבי חיפה תמיד מעניינת גם כשהיא לא

0: משחקת לא אתמול ולא מחר ולא היום. ברק בחר אמר משהו מאוד מעניין לי אחרי הניצחון על הפועל רמת גן, אמר שזה, אתה יודע, לא זוכר את הציטוט המדויק, שזה מרגיש פעמים כמו בית משוגעים, חורצים גורלות על גביע הטוטו וכל מיני דברים ברוח הזו. אז מה קורה במכבי חיפה? עד כמה הניצחון על הפועל רמת גן נותן איזשהו שקט שהמערכת הזאת נראה לי הייתה מאוד מאוד צריכה?
1: מכבי חיפה תמיד הייתה, שוב, אני עונה שביעית שאני מסקר אותה, אבל גם לפניי, זה סקנדל או פסטיבל. ואו שמכבי חיפה נהדרת, שלוש אליפויות ומקבלת שבחים מפה עד להודעה חדשה, או שבתקופות פחות טובות. מקבלת ביקורות ואין מה לעשות, הכל נורא נורא קיצוני, אבל גם זה מה שממלא את סמי עופר בסופו של דבר, כי בוא, אם הגיעו 24-25 אלף צופים למשחק נגד הפועל רמת גן, אחרי קמפיין גביע טוטו כזה גרוע, ושהסגל לא נראה וואו, אז זה אומר הרבה. כלומר, זה מכבי חיפה הצליחה לשים את עצמה במקום מאוד מאוד טוב. עכשיו, מנגד, אפשר להגיד שבמידה ומכבי חיפה נראית לא טוב, ה-25 אלף צופים האלה גם דורשים תוצאות, ולא רק תוצאות, דורשים יכולת. לעניות דעתי, בשבת, האוהדים דרשו רק תוצאה. יכולת הייתה טובה, דקה 30, מדקה 30, מכבי חיפה הלכה לאיבוד נגד הפועל רמת גן. לגבי מה שברק בחר אומר, ברק בחר כבר טעם הכל, טעם הצלחה כבירה במכבי חיפה, טעם כישלון במכבי חיפה, ועכשיו הוא מקווה לחזור למסלול עם עונה מוצלחת יותר, למרות שגם שם לא מאמינים שמכבי חיפה עם הסגל הנוכחי שווה אליפות. ולא מדברים שם על אליפות, מדברים שם על שנה שהיא רלוונטית לצמרת, שהיא באירופה, שהיא עומדת מול יתר הקבוצות הגדולות, ששנה שעברה פחות ראינו את זה, וגם כדורגל קצת יותר שמח. אז ברוניניו בינתיים מירה בנקר, ירין לוי תוספת כוח משמעותית לקישור, מחפשים שם קיצוני שייכנס לנעליים הלא כוח גדולות שאותיר מנואל בנסון, וזה בעצם מירב ההתמקדות עכשיו. ושוב, למכבי חיפה אני לא רוצה להקטין, יש סגל טוב, לא מעולה, אבל יש לה סגל טוב. עם הסגל הזה צריך להביא יותר.
0: יפה, תמיד מעניין לעקוב אחרי כל מה שקורה במכבי חיפה, בטח לקראת משחק מול מכבי תל אביב, שמחכה במחזור הבא. היום, נתניה, סכנין, יגאל, תודה רבה לך.
1: תודה רבה לך, מרי.
0: יפה, ואנחנו נסיים בכדורסל. בכדורסל, נבחרת ישראל אתמול, היא פוגשת את גיאורגיה למשחק הכנה, מנוצחת 101-90. עכשיו איתנו על הקו אריק שיבק, שלום לך אריק, בעברו כמובן מאמן נבחרת ישראל. אריק, צהריים טובים.
2: צהריים טובים.
0: אז נכון, זה משחק הכנה והתוצאה לא באמת חשובה במשחק הכנה, אבל עדיין, עד כמה אנחנו, עד כמה אריאל בית הלחמי צריך להיות מוטרד ממה שהוא ראה אתמול, בעיקר הגנתית, אריק?
2: בוא נתחיל מהדברים הטובים, טוב?
0: יאללה.
2: אני חושב שנבחרת ישראל פתחה את המשחק ב-10-12 דקות הראשונות, כדורסל באמת יפה לעין, משובח, עם אחוזי כליאה טובים, הנעת כדור, עם הגנה לא רע, ואז משחקי אימון כמו משחקי אימון, וצריך להיות הוגנים, גם ג'יקיץ' בצד השני עשה את אותו דבר, משתמשים בכל השחקנים, רוצים לראות הרכבים, רוצים לראות שחקנים איך הם משתלבים אחד עם השני. אבל לשאלתך, עכשיו נגיע לשאלתך, אין ספק שהנבחרת הזו, כדי להצליח, כמות הכישרון ההתקפית שיש לה, ויש לה הרבה, זה לא מספיק. הנבחרת הזו צריכה להרים את רמת ההגנה, להרים את רמת הלחץ על הכדור, להרים את רמת הלחץ על מובילי הכדור של היריבה, כך שלא יגיעו למצבים של חצאי מגרש, וראינו אתמול וידצט ואת שנגליה, שני גבוהים באמת ברמה מאוד מאוד מאוד גבוהה, אבל זה מה שאנחנו הולכים להתקל במשחקים באירופה, וכדי שישאר מינימום זמן על חצי מגרש, צריך לעבוד הרבה מאוד על הלחץ על מגרש שלי.
0: זה אבל תקן אותי אריק אם אני טועה, זה אחד הטיקטים של אריאל בית הלחמי, הלחץ ועד כמה הוא באמת יכול להנחיל את השיטה הזו ואת הדברים שהוא רוצה לתוך הנבחרת הספציפית הזאת.
2: תראה, אנשים, מאמנים, נתחיל מזה, מאמנים הם לא קוסמים. מאמנים הם מאמני כדורסל, בנבחרת ובחלונות, ואין הרבה זמן להכין את השחקנים. קשה מאוד להנחיל משהו ככה עמוק, אבל בהחלט כבר אתמול ראינו, למשל, אצל הנבחרת, מדובר, ובטח אתה תגיע איתי למדר ובלאט, אז אני אקדים אותך, כי זה קשור

0: לתשובה שאני הולך לתת לך. ראינו את שניהם משחקים ביחד. כדי ששניהם ישחקו ביחד, הם צריכים לשחק בשני הצדדים של המגרש, גם הגנה וגם התקפה. ברור שמבחינה הגנתית, אנחנו קצת קטנים עם השניים האלה על המגרש, ולכן ראינו את הנבחרת אתמול לוחצת 2-2-1, ויורדת ל-2-3 אזורית, כשתמיר וים שומרים למעלה, אז אריאל מנסה דברים, והנבחרת מנסה לעשות דברים כדי להציב את החמישייה הטובה ביותר, וראינו שזה עובד גם בצד השני, בהתקפה. ראינו את שניהם משחקים טוב מאוד ביחד, ראינו את שניהם משחקים טוב מאוד עם רומן סורקין, אז כמו שאמרתי, ברמה התקפית, באמת יש לנו קו אחורי מצוין, קו קדמי שרומן מוביל אותו טוב, אני תכף אגע בעמדה של ארבע, אבל בהחלט חסר לנו האגרסיביות והאינטנסיביות והלחץ בהגנה. אני מניח ורוצה לקוות שבעניין הזה במשחק רשמי זה יעלה רמה.
1: מה רצית להגיד בנוגע לעמדה מספר ארבע?
0: תראה,
1: תומר... אשכח שתומר גינת פצוע, כן, אז...
0: בדיוק. אני לא בא בטענות, אני רק מציין עובדות. גם תומר, אתה יודע, שלפעמים חסרים לך שחקנים, אבל הם לא באותה עמדה, אז אפשר ככה לחפות על זה. אבל גם תומר וגם דני, שיכול לשחק בכל העמדות, מ-1 עד 5 בכדורסל האירופאי, אבל בואו נדבר על עמדה 4, זה משאיר לנו את עמדה 4 די פתוחה וחסרה. וכשאני אומר פתוחה וחסרה, אז גם עם רפי מנקו וגם עם ארצי, שיכולים לשחק 3-4, אבל שוב זה הופך אותנו לקטנים יותר, זה נבחרת נמוכה מדי, או נמוכה. בגדול, אמנם אני דיברתי על מי שחסר, אבל אני חושב שהנבחרת הזו, כמשפט מפתח, לא צריכה להתייחס למי שחסר, אלא למי שיש, ולא לחפש את הכוכב שינצח לה את המשחק, כי הנבחרת הזו ברמת קבוצתיות, אם היא משחקת קבוצתי, היא מאוד מוכשרת, מאוד חכמה, עם בסקטבול IQ, מאוד גבוה על המגרש.
1: אריק, אבל אני חייב להקשות, אני רוצה לשאול אותך דווקא על מי שחסר. אתמול ראינו את גיאורגיה, גם עם ביטת זה וגם עם המוקלשווילי. ולישראל יש כמה שחקני NBA. אחד זה דני אבדיה, אחד זה בן שרף, דני וולף. זה עניין קצת עדיין בעייתי עם כל העניין של כן מתאזרח, לא מתאזרח. יש לנו שחקנים במכללות כמו נועם יעקב, אלון מיכאלי. החבר'ה האלה לא מגיעים, כל אחד מהסיבות שלו. איך צריך לאכול את זה? איך אתה, אתה יודע מה? אני שם עליך עכשיו את כובע מאמן הנבחרת. אתה הוא מאמן הנבחרת. איך אתה מתייחס לאירוע הזה?
0: אז קודם כל, אני חושב שזה טעות להתייחס לבעיה הזו כבעיה כוללת, ואני אהבתי שציינת את השמות, כי אני חושב שלכל אחד זה עניין אישי, עניין אישי של למה לא מגיע למשחקים או לחלון הזה או לחלון ההוא, כן? אחד זה פצוע ושתיים זה לא נותנים לו מהקבוצה ב-NBA להגיע, ושלוש, הקולג' לא משחרר אותו. יש לכל אחד את הסיבה שלו, אוקיי? אני אומר לך כאחד שב-2011-12, או אפילו לפני, ב-2010, כבר כתבתי את זה כבעיה שהולכת להיות גם בנבחרת ישראל, כי פעם אמרנו, אצלנו זה לא יקרה. אז הנה זה קורה. לא צריך לשים את האצבע רק כלפי השחקנים, אני חושב שצריך לקום איזשהו גוף או שימנה בן אדם אחד או שניים שיטפלו בבעיה באיגוד, שיטפל בבעיה הזו, אם זה לנסוע לארצות הברית ולדבר עם קולג'ים, אם זה לנסוע ל-GM'ים של קבוצות מה-NBA, ואני אומר לך מניסיון, וזה כן מניסיון אישי, לא בהכרח זה עוזר. אני עברתי עם גל מקל טלפון מדלס שבוע לפני תחילת האימונים, אמרו לי, חביבי, הוא לא בא. אמרתי, מה זאת אומרת הוא לא בא? אמרו לי, לא, הוא הולך, הוא רוקי, הוא לא יכול לבוא. אז אמרתי לו, שאלתי שאלה הכי ישירה, אמרתי לו, תגיד, אם זה היה נבחרת ארצות הברית, היית משחרר אותו או לא? הוא אומר לי, בוודאי, הם גם לא מסתירים את זה. הם לא, במילים שאולי לא כל כך מתאימות לרדיו, כן? הם לא סופרים אותנו. הם יכולים להגיד לשחקן, אתה לא הולך, וזהו, כן?
1: אני אגיד לך, אבל למה בכוונה...

0: בשאלה שאמרתי, עשיתי את ההקדמה הזאת, כי אנחנו רואים שחקני NBA, החל מביטאצ'ה ומוקלאשווילי, שהם לא כוכבי NBA, אבל הם מגיעים, ועד לשחקנים כמו ניקולה יוקיץ', אם ניקולה יוקיץ' הגדול יכול להגיע, אז תקן אותי אם אני טועה, גם אלינו יכולים להגיע.
1: אז אני אומר, בוא נבדוק כל מקרה לגופו. סתם אני אומר לכאורה, כן, כי אני לא יודע, כן? אבל אם לכאורה דני אבדיה צריך לנוח בגלל הפציעה שעובר במהלך השנה, יכול להיות שזה המצב, אני לא אומר שזה המצב, אני לוקח תיאורטית, נניח שזה המצב, אז הוא צריך לנוח, כי זה עניין של פציעה. שרף, לא יודע למה הוא לא הגיע, באמת שאני לא יודע. לכן גם אני אומר שכל מקרה צריך לדון לגופו של עניין, ולא לקחת את זה כמשהו כללי.
0: כן, כן, נכון, זה ברור.
1: נכון,
0: זה ברור.
1: נכון שזה מקורם, נכון שזה מעצבן, כי אני מבין גם למה אתה חותר, אתה בא ואומר, שמע, ניקולה יוקיץ' אומר לקבוצה שלו, אני הולך, אז הוא הולך, כי הוא מספיק חזק, כן? אבל שבילי שאומר לקבוצה שלו, לא בטוח שהוא במעמד שהוא יכול להגיד לקבוצה, אני הולך.
0: אין לי ביקורת, לא כלפי השחקנים, לא כלפי אף אחד, הדבר היחידי שאני חותר, אני רוצה שנבחרת ישראל תהיה הכי טובה שיכולה להיות. זה האינטרס שלי ושלך ושל כולם, זה הכל. ובואו נקווה אריק שהיא באמת תהיה הכי טובה שיכולה להיות לקראת המשימות הבאות, החלון הקרוב, יהיה לא פשוט,
1: בהצלחה.
0: יהיה בהצלחה, ואריק תודה רבה שהיית איתנו בשידור הזה.
1: ביי.
0: יפה, אז עם הדברים האלה אנחנו נסיים, לא לפני שנגיד תודה רבה גדולה לאלון אמסלם ולנדב אוקנין על העריכה וההפקה של התוכנית הזאת. אחרינו, חמש באוויר, היום עם מנחה חדשה, נועה פופלינגר, אז גם זה מחכה לכם מיד אחרינו, שתהיה לכם המשך צפייה מהנה, ביי ביי.

0: כמו שאומר דמבלה, תכלס, זה חייב לראות את זה.
1: מאווי! אוללה!
0: הליגה הצרפתית בערוב הספון. בוקו שערי, בוקו כוכבי, בוקו רומנטי. כל זאת בעוד. ערוץ הספורט. אנחנו משדרים דרמה. תכלס. סטו.
2: יהיה פרץ עם ההגבהה. סלטנו!

0: השני הבא. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: לא נגמר, לא נגמר.
0: בחמישי ובראשון, ים מדר, תמיר בלט ונבחרת ישראל שלא מוכנה לוותר יוצאים לשני משחקים גורליים בדרך לאליפות העולם.
1: לא יאמן.
0: בחמישי, ישראל מול מובילת הבית פולין, ובראשון לטביה מארחת את ישראל למשחק מכריע.
1: ניצחון היסטורי לנבחרת ישראל.
0: נבחרת ישראל במוקדמות המונדו בסקט. בחמישי ובראשון, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: יודע מה איתכם, אבל אני כבר לא יכול לחכות לראות מה יקרה בליגת האלופות. אמבפה יביא סוף סוף תואר למדריד, פריז ייקח תואר שלישי רצוף, ואיזה כוכבים יזרחו הפעם. תכלס, חייב לראות את זה. ליגת האלופות בערוץ הספורט, יותר איכות, יותר יוקרה, והרבה יותר סיפורים גדולים. כל זאת ועוד בערוץ הספורט, אנחנו משדרים דרמה, תכלס.
3: יהיה פרץ עם ההגבהה. סלטנוביץ'!

0: של ליגת העל, שני הבא. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: לא נגמר, לא נגמר.
0: בחמישי ובראשון, ים מדר, תמיר בלט ונבחרת ישראל שלא מוכנה לוותר יוצאים לשני משחקים גורליים בדרך לאליפות העולם.
1: לא יערב.
0: בחמישי, ישראל מול מובילת הבית פולין, ובראשון לטביה מארחת את ישראל למשחק.

0: כדורגל שיצא מרוצה מאוד אתמול מהניצחון 5-2 על הפועל ירושלים במשחק הבכורה שלה בליגה, וכעת היא מפלה את מלוא הריכוז לגומלין פלייאוף הקונפרנס ליג מול לוגאנו בחמישי הקרוב כדי להפוך את ההפסד 2-1 מהמשחק הראשון. מי שעלול להחמיץ את הנסיעה הזו הוא סייד אבו פרחי, שהשלים את ענייני הבירוקרטיה לקראת מעברו לקולורדו מה-MLS ועשו להיפרד מהקבוצה עוד לפני יום חמישי. במכבי תל אביב הרעיפו שבחים על מחויבותו של החלוץ הצעיר שהתעקש לשחק עד הרגע האחרון ואפילו עמד בשער בסיום לאחר ההרחקה של אופק מליקה. להפועל תל אביב בכדורסל יש יושב ראש חדש, זה שם שאנחנו מכירים, קוראים לו סתיו שחם. המועדון הודיע היום באופן רשמי על המינוי של שחם, שהוא גם מועד הקבוצה לתפקיד. על פי המועדון, שחם שהיה בעברו הבעלים של הפועל כפר סבא בכדורגל יקבל על עצמו את התפקיד בהתנדבות מלאה, מתוך מחויבות עמוקה למועדון ומתוך רצון לסייע בהובלת הפועל תל אביב בתקופה המשמעותית הנוכחית. אחת המשימות המרכזיות שהוא הציב לעצמו היא לפעול לחיזוק מחודש של הקשר בין המועדון לאוהדים. המועדון נמצא בשנים האחרונות בתהליך של צמיחה ושינוי משמעותיים מאוד, שחם אמר, וכשעוברים שינוי בקנה מידה כזה, באופן טבעי נוצרים חיכוכים, ולעיתים בדרך נשברים דברים, יש דברים שצריך לתקן ואנחנו לא מתכוונים להתעלם מהם. עכשיו לנושא הרבה פחות נעים, שערה בעקבות התקיפה האלימה של אוהדי מכבי תל אביב אתמול את אוהדי הפועל ירושלים בסיום המשחק ברחובות. בסרטונים שהופצו ברשתות, תועד קומץ אוהדי מכבי תל אביב תוקף בעלות את אוהדי הפועל ירושלים כשאחד מהם פונה לטיפול בבית החולים. במכבי תל אביב גינו בחריפות את האירועים והודיעו שיפעלו לאתר את הפורעים ולהרחיקם לצמיתות ממשחקי הקבוצה. הבוקר הגיב לאירועים גם יור מנהלת הליגות לכדורגל ומסר, אנחנו רואים בחומרה את האירועים שקרו מחוץ לאצטדיון ברחובות בסיום המשחק. כבר אתמול פניתי למשטרה ודרשתי להגיע לאותם עבריינים. כעת כשהם נעצרו, הכדור עובר לפרקליטות ולבתי המשפט, ואני מאוד מקווה שהפעם יוגשו כתבי אישום חמורים שיובילו לענישה קשה. כדורסל עכשיו, מפעל חדש ביורוליג, טורניר הסופרקאפ שיערך לראשונה אי פעם ב-18 וב-19 בספטמבר באבו דאבי. בטורניר שהתקיים במועדון, במתכונת של פיינל פור, השתתפו 4 קבוצות, אולימפיאקוס, ריאל מדריד, פנרבחצ'ה ודובאי. מנכ"ל היורוליג צ'וס בואנו בירך על העניין ואמר, המפעל החדש משקף את השאיפה שלנו לחדש ולהרחיב את התפוצה של הכדורסל האירופי לקהלים חדשים כאירוע פרימיום. עד כאן המבזק פרימיום שלנו, ועכשיו אנחנו עם תוכנית פרימיום.
1: מנה עם תודה, אין כמוך, אפרופו פרימיום, אתה פרימיום, אנחנו רוצים שתישאר איתנו קצת. מה אכפת לך? כתוב לנו פה ערבובי פתיחה כדורגל, ואתה יודע לערבב כדורגל.
0: אני אנסה. אני אנסה.
2: צביקה, לא את המושג ערבובים גם, אני חושב שאנחנו...
1: אני שומעת את צביקה פה, אני שומעת פה את צביקה כל הזמן, והוא אומר, הוא לא מרוצה ממכבי, לא מרוצה ממכבי. צביקה, חמישייה אתמול.
3: קודם כל, אני חושב שמכבי, השחקנים נתנו על המדרש מה שהם יכולים, אני לא חושב שהם מוכנים לליגה. לא גמרו, לא ביצעו כמו שצריך חיזוקים של הקבוצה. הנהלת הקבוצה לא רעבה מספיק, אני חוזר על זה כל שבוע. נחכה עד סוף העברות, יש גם משחק מאוד מאוד חשוב השבוע ביום חמישי מול לוגאנו, שזה כביכול משחק הבית, שזה בכלל בעיה של כל הקבוצות הישראליות. ואם לא יצליחו בו, אז יעופו מאירופה עוד לפני שהתחילה העונה. אני חושב שכל הטיפול...
2: ניקה, אבל קראתי את כל כתבי מכבי שדיווחו שבמכבי היו מאוד מודאגים לפני המשחק.
3: מה היו?
2: מודאגים. חשבו שיאבדו נקודות.
3: תראה...
2: הנה, חמישייה... כל...
1: 40 שניות זה היה נראה מספיק.
3: 40 שניות זה היה נראה עוד יותר זה. אבל בסך הכל זה לא קנה מידה. פה לירושלים, באמת, עם כל הכבוד לי אליה, היא קבוצה שתהיה בתחתית.
1: מה חסר לך, אבל? אתה אומר, אתה לא מרוצה. מה חסר לך?
3: כמה זרים עלו אתמול בהרכב?
1: 2 לדעתי, נכון?
3: מתוך 8.
1: אם אני לא טועה, 2.
3: אז נגיד, אמרו שהסנטה פצוע,
0: הוא לא בטוח יישאר בכלל.
3: אני כבר לא יודע, אני כבר לא מאמין לכל הדברים. צריך לבנות קבוצה בקיץ, ואם יש שחקנים שממשיכים משנה הבאה, אז הם צריכים להמשיך 100% ולא להיות כל הזמן בסימן שאלה, מוכרים בלבד. משחררים עכשיו את אבו פרחי, שכל הכבוד לו, הוא באמת נותן בניגוד לכל האחרים, כל מה שרק אפשר עד הדקה ה-90, אפילו אתמול נהיה שוער, שחררו את מלאדה שלא קיבל דקות משחק, מי הביאו במקום? את מה הביאו במקום? לא חיזוק ישראלי,

0: לא חיזוק זר, ככה אני רואה את הדברים.
1: לא, העניין עם מכבי תל אביב, בסוף, בסוף, עם כל הכבוד שניצחו את הפועל ירושלים, כן?
0: כן.
1: אבל אם מכבי תל אביב לא עושה בתים באירופה, מבחינתה, זה כישלון ענק.
2: זה הרבה שנים לא קרה.
1: נכון, אני לא יודע בדיוק את הסטטיסטיקה.
0: זה כישלון בגלל חוסר חוט לעונה החדשה.
1: זה מה שאתה להגיד, מאז שגולדהר הגיע לקבוצה.
0: אני מקווה שהם יעלו.
3: מי עכשיו היית מביא בשביל? קניקובסקי?
0: קניקובסקי זה נראה לי לא סביר. הסכומים שמדברים עליהם, אני לא רואה את גולדהר.
3: אני קראתי אתמול לדריה הקובי, אומרת, יש אופטימיות.
0: אוקיי, אני לא אופטימי.
1: השאלה היא,
2: למה לא להביא את קניקובסקי?
1: כמה קניקובסקי מרוויח?
2: אם אתה אומר
1: מרוויח איזה 600-700 אלף דולר.
0: אני בעד להביא את קניקובסקי, אבל הסכום, בשנה שעברה, התקמצנו על 100 אלף יורו.
2: אתה יודע.
0: ועכשיו זה יעלה 6.5 מיליון יורו. אז בסדר.
2: 6.5 להחזיר אותו?
0: כן.
1: תראה, מכבי...
2: 6.5 מיליון יורו.
0: הקבוצה שקיבלה אותו בחינם רוצה 2 מיליון יורו, תסתפק במיליון וחצי. השכר שלו לשלוש שנים...
2: 600.
0: תשלום על המיסים, אתה יודע, כשנוסעים לשנה אחת לאירופה, אז אתה צריך לשלם מיסים, לא לאירופה, לכל מקום.
3: נכנס לך מאבו פרחי, אבל.
0: מה?
3: נכנס לך מאבו פרחי.
0: מה? זה לא נכנס לשם. מקבלים 6 מיליון, מוציאים 300.
3: אתה חושב שגולדהר הוריד את הרגל מהגז, צביקה?
0: אני חושב, ככה אני רואה לפחות.
1: לא, אני לא מסכים, אני חושב שהוא פשוט...
0: אתה לא מסכים.
1: שמה, לא, גולדהר פשוט, לדעתי, רוצה להגיע למצב שבו הוא מוכר כל שנה שחקן או שניים בשישה, חמישה, שבעה מיליון, ופשוט להביא כמה שפחות כסף, אתה יודע. שהמכבי תל אביב תהיה מימודון.
2: זה לא נראה שהוא מוכר רק אחד. אם היה לו אפשרות...
1: אחד, שניים, לא משנה.
2: אם היה לו אפשרות למכור ארבעה, הוא היה גם מוכר השנה 40, היו מביאים את הכסף. רביבו היה צריך ללכת.
1: השאלה זה מה אתה מביא במקום. וכל עוד לא הבאת שום דבר במקום.
2: זה הבעיה.
1: עזוב, נראה לי לא הזכרתם את זה. מכבי תל אביב פותחת העונה עם, בהנחה שהאופך יוזב, עם חלוץ וחצי. יש את סוקלר ומדמון שלא יודע כמה עוד סופרים אותו. וזהו.
0: לא, מדמון עד עכשיו בליגה הוא מורחק. אני
1: לא, שהיו, גם באירופה גיבר את העונש. שזה לא...
0: באירופה הוא לא... כי היה אבו פרחי. כמו שבשנה שעברה התחילו את העונה עם טורג'מן, ואחר כך מכרו אותו, ואז ניקולאיסקו לא קיבל דקות משחק. כל ההכנה לעונה היא לא טובה, לפי עניות דעתי והבנתי הספורטיבית, ואני גם מצד שני אוהד. אבל אני פה בא, אומר את הדברים באובייקטיביות, אני לא שופר של אף אחד, ואני לא יהיה שופר של אף אחד.
3: תקשיב,
0: כן,
3: אם תשאל את כל אוהדי מכבי תל אביב, הם אומרים, מיץ' גולדהר, כבר חצי קלאץ' איתנו.
0: תראי...
3: אמרת שאתה קצת רואה את זה. איפה אתה רואה את זה?
0: אין ויכוח. תראי, הבן אדם שנה וחצי לא היה פה. פעם הוא היה בא לפה. הבן אדם לא הוציא אפילו ברכה שהוא היה פעם הוציא כשלקחו את הגביע. זה נראה ככה.
3: צריך אבל לשים כסף, צביקה. אגב. כשלשים כסף הוא לא צריך לבוא לפה.
0: אני לא יודע.
2: היה בא למחנה אימון.
0: היה בא למחנה אימון. אז אמר בשבוע שעבר אנגלידיס לטוס 11 שעות. פעם הוא היה טס. אז יכול להיות, עכשיו אין לי טענות למה שהוא עשה בעבר, ואין לי טענות לכל התרומה הגדולה שלו למכבי תל אביב. כרגע, כאשר היה צריך לעשות דיון אסטרטגי, יש השקעה גדולה מאוד של הפועל באר שבע. יש השקעה גדולה מאוד של הפועל תל אביב, יש השקעה גדולה מאוד של ביתר ירושלים, יש השקעה של מכבי חיפה, גם כשלא הולך לה, מוציאים סכומים גדולים. זה משהו מריח לא טוב.
3: ואפרופו מכבי חיפה, המבחן הגדול הראשון שלהם, זה בשבוע הבא, המשחק המרכזי, זה לא הפועל ירושלים.
2: נכון. קודם כל, מכבי חיפה נראתה, אני חושב, חלק מהזמן טוב, באמת הביאה פה שחקן שעל פניו לפי מחזור ראשון, הוא מעל הליגה ברוניניו, אבל... מכבי תל אביב עדיין, בלומפילד, פייבוריטית על מכבי חיפה. הסיפור עם מליקה אתמול, אני לא מבין ב-5-1 לאן הוא יוצא,
3: ממש.
2: איפה הוא יוצא.
3: ילד, צעיר, עוד ילמד.
1: כבר לא ילד.
2: לא ילד, הוא גם שנה שעברה גם דפק את מכבי תל אביב משחק בפאפוס.
0: אותו היציאה, אותו כרטיס אדום.
2: אז בקטע הזה זה כבר, אני לא אומר צריך לתת כנסות על דברים כאלה, אבל קצת שיקול, יותר שיקול דעת. בסיטואציה הזאת עדיין, אבל בוא נראה איך מכבי תל אביב עוברת את יום חמישי. לוגאנו הייתה הרבה יותר טובה מכבי תל אביב ביום חמישי. נכון שמכבי זה לא, זה כביכול משחק בית, אני לא יודע כמה אוהדי מכבי יצאו לשם, אבל על פניו בוא נראה את יום חמישי. כרגע זה נראה שלוגאנו יעברו, אבל...
1: משחק הרבה יותר חשוב למכבי... קודם כל משחק הרבה יותר חשוב למכבי תל אביב מאשר מכבי חיפה.
2: נכון.
1: עם כל הכבוד למכבי חיפה ול... כן, זה אלונה אירופית, ומכבי תל אביב... אנחנו ראינו את גולדהר הרבה פעמים שם את הכסף אחרי שמכבי תל אביב מבטיחה בתים, בין אם זה בליגת האלופות, בין אם זה...
0: בשנים האחרונות...
1: אני מזכיר לך שרייקוביץ' הגיע, סתם לצורך העניין, הגיע אחרי
2: שמכבי תל אביב ליגת האלופות.
0: אבל מה נעים? זה נכון שעל רייקוביץ' הוא שם כסף, וזה נכון שזה... בשנים האחרונות...
1: ועל קיארטנסון ועל הרבה מאוד שחקנים טובים.
0: בשנים האחרונות...
3: אנחנו כל הזמן שומעים אפרופו את זה, את קוז'וק.
0: לא מגיעים לסכומים האלה, לא מביאים שחקנים ברמה.

0: מה זאת, הלוואי והיה קרטסון, שחקן כמו קרטסון בעל, הלוואי והיה שחקן כמו רייקוביץ'
1: בעל. תשמע, שמו כסף לא... צביקה על בליץ', נכון שבליץ' נפצע, אבל שמו כסף.
0: אז, אז, אז, אז זה לא הסכומים האלה, זה אחד, שתיים, עם בליץ' זה היה... זה היה...
2: היציאה מהמקום
0: במכבי מאוד איטית. החלטה קצת מפוקקת.
2: מאוד איטית היציאה מהמקום.
0: אתה צריך לבדוק פציעות של שחקן, אין לי טענות על כסף, אבל הוא משחק משחק אחד ונפצע, משחק משחק אחד
1: ונפצע,
0: אפילו לא משחק שלם. ומצד שני, איבדו שחקנים שהיו צריכים, שעשו עליהם כל מיני הסכמים של השאלה ומחיר, ואז כשהיה מגיע לזמן שצריך לשים את הכסף, אומרים, בואו ניכנס למסע ומתן חדש עכשיו. הם אוהבים לנהל מסע ומתן כל הזמן. אז בסדר.
3: אפרופו מסע ומתן, מסע ומתן שצלח, דור פרץ, מילה עליו, על הקפטן של מכבי תל אביב, שלושה ראשון בקריירה.
2: גם שנה שעברה, אני חושב שפתח את העונה, היה נראה מלך השערים, משהו באמצע העונה עם כל הסיפור
0: לא, אבל הוא גמר מלך השערים.
2: הוא גמר, לא יודע
0: בטוח. גמר את העונה עם מלך השערים.
2: כן, אני אומר, אבל הוא פתח בצורה אדירה. דור פרץ, תמיד כיף לראות אותו. שחקן שעושה עבודה מאחורה, מקדימה, מגיע קרוב לשער, כל הזמן בתנועה. אני חושב שגם השחקנים מהמרכזים בנבחרת ישראל, שבדרך כלל שחקן, שאנחנו אומרים, הליגיונרים הם שחקנים מרכזים, דור פרץ זה שחקן שאתה לא יכול לוותר עליו. אני הייתי שמח שהוא היה בבית ירושלים, אבל זה לא יצא.
1: קודם כל, לגבי הנבחרת, אני לא כזה בטוח, יש בעמדה הזאת הרבה מאוד שחקנים.
2: ראית בנבחרת, הוא גם קבע שני שערים נגד איטליה.
1: אבל לקראת החלון הבא, תשמע, יש...
0: בסוף החלון הקודם, הוא כבר איבד את המקום שלו בהרכב הנבחרת.
1: נכון, יש כך שיש אבו פני ויש עומרי גלדלמן, שאנחנו פה נתייחסים אליו, אבל הוא שחקן סריה אה, עם כל הכבוד למכבי תל אביב זה משהו אחר.
0: גם גנדלמן לא קיבל את המקום שלו בנבחרת.
1: נכון, ויש, כאילו, יש לא מעט שחקנים בעמדה הזאת, אבל...
0: אוליאל פרץ עכשיו, האס של בן שמעון.
1: כשבן שמעון אוהב אותו, אבל...
0: לא, הוא גם עושה עבודה טובה.
1: אבל מה שדור פרץ עושה זה מדהים, אין פה בכלל... אני עוד זוכר אותו בלם במכבי תל אביב של פעם.
3: מה נעים, דיברת על זה לפני, גם במבזק שלך, גם במהלך השעה האחרונה, על אירועים פחות נעימים שאנחנו פחות אוהבים לראות בכדורגל, ולצערנו זה קורה לא מעט. אירוע התקיפה באצטדיון, מחוץ לאצטדיון ברחובות.
1: כן.
3: תספר לנו, דיברת גם עם לא מעט, העלית לא מעט
1: קורות. כן, דיברתי עם אח של הבחור שהותקף, אוהד הפועל ירושלים. אגב, הוא עד עכשיו בבית חולים, דימום בגולגולת, כאילו, תיאורים שאנחנו שומעים, אני לפעמים רואה את הכותרות על הדברים האלה, וזה מתואר כקטטה או עימות. אני חושב שחלק גם מהתפקיד שלנו, זה למסגר את זה, לא כקטטה, לא היה פה איזשהו
2: עניין,
1: זו תקיפה, בועחה, אירוע טרור.
2: אני אומר, אבל...
1: היו שם אנשים שבמקרה לבשו חולצות צהובות, ואלה לבשו חולצות אדומות. האלה עם החולצות הצהובות, ראו אנשים בחולצות אדומות שלא באו להם לטוב בעין, ודפקו להם מכות עם עלות ועם אבנים, הם נכנסו להם לאוטו, לקחו להם תיקים, זה העדות שנתן לנו עד של הבחור שדיברתי איתו. לקרוא לזה קטטה או עימות, או... זה אירוע שצריך להיות מסווג כאירוע טרור, שבמקרה קרה ליד מגרש כדורגל, ובמקרה כולם שם היו יהודים. זה
2: רוב הכל. רוב האירועים לצערי האלימים, פעם היו קוראים בזמן משחק או לפני משחק, היום קוראים אחרי המשחק, למה? הייתם במגרשים, דקה 90 הסדרנים הולכים, המשטרה הולכת, כולם הולכים, לאן אתם הולכים? אז יש, נגיד, במקומות, נגיד, מועדים לפורנות, נגיד שהפועל תל אביב עולה לטדי, אז מפנים את הקהל הזה, ואז מפנים את הקהל ההוא, אבל זה קורה ממש בשניים, שלושה מקרים, אולי מכבי תל אביב עולה לחיפה או דברים כאלה. צריך בכל משחק שההבטחה תהיה מאלף עטף. לא יכול להיות ש... אני אומר עוד פעם, קוראים יותר מדי אירועים אחרי משחקים, ואף אחד זה... אז היום נדבר על זה. ומחר עולם כמנהגו נוהג.
3: אז בואו תאזינו בבקשה, צביקה, גם אתה, למוריאל, שנכח באוטו והותקף על ידי קומץ אוהדי מכבי תל אביב. מוריאל, קודם כל, מה שלומך?
4: היי, אני בסדר, להתחשב במה שקרה אתמול.
3: קח אותנו באמת לאירועי אמש.
4: טוב, יצאנו מהאצטדיון, יצאנו לחניון, יוצאים מהרכב, יצאנו עם הלחשוש, נוסעים. באיזשהו שלב... היו כמה אוהדים של מכבי שעמדו על הכביש, הלכו באיטיות, אז התקדמנו גם באיטיות, עצרו אותנו. באיזשהו שלב הם סימנו לנו מקדימה רגע לעצור, אין לנו מה לחשוש, הרי הכל בסדר. אני לא יודע אם החלון מאחור היה פתוח או סגור, אבל ריססו, כנראה שהוא היה קצת פתוח, ריססו לנו גז פלפל לתוך הרכב. אז ישר מהר... זזנו קדימה, 50 מטר, עצרנו בצד, הרי לא יכולנו להישאר ברכב, נחנקנו.

0: בשנייה עשרות אוהדי מכבי מקיפים לנו את האוטו, בעצם שלב ניצום את השמשה הקדמית של הרכב, עלו אותה לאוטו, בלגן, אנחנו יוצאים מהאוטו, וחבר שישב מאחור חטף בוקס לפנים, חטף לו עין, אוהד אחר של הפועל שניסה להרחיק אותה מאיתנו היה על הרצפה, שנייה אחרי שהורדתי ממנו את העיניים היה על הרצפה, הרמתי אותו עם אחד החברים, התחלנו לזוז משם לכיוון הכביש, עפו שם אבנים, עפו שם קרשים, עלות, מה שאפשר לחשוב ואי אפשר לחשוב היה שם.
1: מה עובר בראש ברגע כזה, מוריאל?
0: מה עובר בראש? זה קודם כל אירוע שלא התכוננו אליו, זה לא דרבי עם ביתר שאנחנו יודעים שיש איזושהי מתיחות, סך הכל משחק מול מכבי תל אביב, אין לנו מה לחשוש, ברגע אחד מתלקחים ככה הדברים מהר מכלום, אז זה מצב מאוד מאוד לא נעים של כאוס. חשש לחיים שלנו, אין מילה אחרת.
2: היו שוטרים באזור, היו אנשי אבטחה,
0: היו
2: מישהו להסב את תשומת ליבו למה שקורה?
0: אז ככה, אני ראיתי שוטרים שריססו אותנו, אז אני ראיתי, איך שם ימין, היו קצת שוטרים, וכשהתקדמנו עם הרכב והקיפו אותנו, סוטו עד המכבי תל אביב, כבר לא היה שוטר באופק. משטרה באה לפחות 5 דקות אחרי שכל האירוע הזה הסתיים, אם לא 10 דקות, אני לא יכול להגיד בבירור. אבל כשהגיעו שוטרים, קודם כל באו עלינו, והיו עדים שלנו נסערים, זאת אומרת, איך זה שקורה אירוע כזה ואתם לא פה רגע להגן עלינו? אז היה קצת הפעלת כוח של המשטרה, לא עדי הפועל דווקא, וניסינו להרגיע את הדברים. אחרי דקה או שניים, שוב הגיעו איזה 40-50 עודי מכבי תל אביב, רעולי פנים, עם עלות, עם בלגנים, והשוטרים שהיו נוכחים, שנחרו במקום, רדפו אחריהם. זהו, הסיטואציה כבר נגמרה.
2: תשמע, אבל זה לא פעם ראשונה שאנחנו יודעים על, אני זוכר בכדורסל, בנועדי הפועל ירושלים, נועדי מכבי תל אביב, בחוב יגאל אלון, אני חושב שזה היה לפני 2 שנים, היה גם תקרית ביניכם. זאת אומרת, זה לא
3: קהל אחר, אבל
2: בסדר, אני אומר, אפשר להגיד שזה קהל אחר, אבל יש איזושהי מתיחות קלה בין המועדונים, או נכון שזה לא דרבי.
4: מתיחות לא צריכה
0: להיות. גם אם מתיחות קלה, זה לא מצדיק.
2: לא, מתיחות צריכה לבוא לידי בחשבון במשטרה.
4: להרביץ לאנשים אחרי משחק, זה מכוער, זה מגעיל, זה לא מוצדק. עכשיו, מה שאתה אומר על הנושא של אחרי משחק, שוטרים צריכים להבטח יציאה של האוהדים האלה, ויציאה של האוהדים האלה, לא להיעלם דקה לפני המשחק. זה קרה להם, כמו שאתה רואה, כשהם נכנסו למכוניות והתחילו לנסוע, תנו להם לנסוע בשלום, זה מגעיל, אנשים, אנחנו לא נשלח ילדים למגרשים, ולא נשלח תנחדים למגרשים, בגלל שאתה רוצה לחזור הביתה בשלום. אין שום הצדקה.
1: לצידו בחור שום, עם תו נכה.
4: אין שום הצדקה לשום דבר כזה, לא על חז וחלילה על נכה, ולא על אדם שהוא לא נכה. לא צריך מכות אחרי משחקים, לא צריך עם קרשים, לא צריך להוציא אותם מהמכוניות.
2: יש את הסרטונים,
4: עכשיו,
2: יש
4: רגע,
2: את הסרטים.
4: אבל עצרו שניים,
2: עכשיו?
4: עצרו שני אנשים, אני חושב שצריך לעשות את זה.
2: בית המשפט ישרה אותם מחר.
4: עכשיו אני גם ראיתי
0: במקרה, לפני כמה דקות. יש שם עשרות אוהדים שהתנהגו באלימות קשה. אם עצרו שני אנשים, אני מצטער.
1: מוריאל, מכבי תל אביב יצרה איתך קשר?
0: מכבי תל אביב לא יצרה איתי קשר, לא ידוע לי גם אם היא יצרה קשר עם אחד מהחברים.
1: התאכזבת?
0: אני מאוד מאוכזב, בטח. אני כן רוצה להגיד שהיה אוהד מכבי שישב עם החבר שנהג מקדימה, וכמובן שהחבר היה נסער והעיניים שלו נפוחות, כי הרי ריססו אותנו. אז יש, אני בטוח שיש הרבה אוהדי מכבי שהם אחלה אנשים והכל בסדר, אבל
4: אני אגיד לך שני דברים.
0: איך שלא יודע לקרוא לו, צריכים להוקיע אותו. ההתאחדות צריכה לקחת צעדים משמעותיים בנושא. צריכים לתת לזה לקרות.
4: אני אגיד לך שני דברים.
0: זה בכלל קורה.
4: כל אחד נורמלי שגם אוהד ספורט מוקיע את זה, ראיתי הודעה של מכבי תל אביב שמוקיעים את זה, ראיתי הודעה של אחים לסמל.
1: גם זה לקח להם הרבה זמן להוציא.

0: הם מארגנים את ארגון האוהד
1: הכללי. לא עומדים על זה בדקה ומוציאים.
2: זה מספיק אבל צביקה?
1: לא, זה לא מספיק.
2: אומר לך כמו מוריאל, לא קיבל
1: אבל מה את רוצה שיעשו? יש משטרה, יש משטרה שתעצור את האנשים ותמסור את השמות שלהם.
0: צביקה, אתה 10 שנים פה צועק שצריך להיות פה בית משפט לעבירות פה.
1: אבל איפה זה? עוד מעט יעבר.
2: מכבי תל אביב שטיפה עם מצלמות, שתלך לבקר את הילדים ואת החברים שלו בבית פולין.
1: מכבי תל אביב יכולה לשים מצלמות? מכבי תל אביב יכולה לשים מצלמות מחוץ למגרש ברחובות?
2: לא, אבל היא יכולה לשלול את המנויים של האוהדים של אשר ביצעו.
3: המיסים שלנו, שלי ושלך ושלכם, הולכים לרשויות החוק, שזה התפקיד שלהם, יש משטרה שצריכה לתפוס את האנשים האלה, לא מכבי תל אביב.
0: מה עושה בית משפט?
3: יפה, זה א',
0: מה עושה בית משפט?
3: בית משפט צריך לקחת את האנשים האלה ולשים אותם, לא לתת להם צו הרחקה מהיסטדיון ברחובות לשבועיים. צריך לשים אותם בשבוע במעצר, שבוע במעצר באיזה תא מבודד, אם יאכלו כמו כלבים מקערה, ואז אולי הפעם הבאה, הבן אדם הבא שיזרוק
1: את זה. אני יודע שזה לא קורה, זה בא לה... קודם כל, אני אחרי 24 שעות של מעצר, אני חייב להביא אותך בפני השופט.
3: אין בעיה.
1: אם השופט משחרר, אז אני לא יכול לשים אותך עוד פעם. זה הבעיה פה, כל התאום הזה.
2: בוא נשאל את מוריאל, מוריאל, מה הציפייה שלך? אולי גם ממנהלת הליגה, אם מישהו משם שוחח איתך?
4: הציפייה שלי ממנהלת הליגה, קודם כל, המשטרה צריכה למצוא חדין עם החבר'ה האלה ולתפוס ולהגיע, אם גם יש עצור אחד ולא שני עצורים, הם מהעצור הזה צריכים להגיע לכל ה-50 או 100 חבר'ה שהיו שם. וכשהם מגיעים לחבר'ה האלה, אז צריך להעיף אותם המגרשים לצמיתות. אסור להם לקחת חלק בספורט שהוא נועד לחבר בינינו, כעם, כאנשים. ואני בנימה אישית, אני יכול להגיד שאני הייתי ב-100 משחקים, אני עוד נפולי, הייתי ב-100 משחקים, אני יכול לראות משחקים יותר טובים, עם כדורגל יותר טוב, אבל פה זה הבית. ואנחנו באים לפה כדי לקחת חלק בכדורגל הישראלי, בקבוצה שאנחנו אוהבים אותה, שיש לנו חיבור אליה. זה חבר'ה, אנחנו עדיין פה לחבר'ה שעושים צבא, עושים מילואים, נותנים הכל מעצמנו למדינה. כשאנחנו נתקלים בדבר כזה, החבר'ה האלה, אין מילה אחרת חוץ מלקנות אותם מחבלים קטנים. כן? הם בדרך להיות מחבלים גדולים, כי עד שיהיה פה רצח, כנראה שלא יתעוררו.
2: תגיד, מוריאל, זה יגרום לך לחשוב פעמיים לפני שתגיע למגרש בפעם?
4: לא, אני אגיע, אבל אני אגיע עם חשש.
2: מוריאל, אני רוצה להודות לך שעלית, אני יודעת שזה לא היה פשוט עבורך, ובריאות איתנה לחברים שלך. ושוב, תודה שהצטרפת ושיהיה לך המשך יום טוב ושקט.
4: תודה רבה, תודה גם לכם, להתראות.
2: סיכום שלך לאירוע הזה, צביקה?
1: תשמע, זה אירוע מגעיל, אני לא מקבל אותה, אני כבר הרבה שנים צועק נגד הנושא של אלימות במגרש, מחוץ למגרש, נגד כל האבוקות, נגד כל הדברים האלה. עכשיו, אבל הקבוצות באמת, הידיים שלהן כבולות. אני לא למשל, אתמול זה מגרש ברחובות. זה לא המגרש של הפועל ירושלים, וזה לא המגרש של מכבי תל אביב. הקבוצות יכולות לרשת במצלמות, במרחק של קילומטר או 2 קילומטר מהמגרש, זה בלתי אפשרי.
3: נכון, צריך להיות שם משטרה.
1: זה לא התפקיד שלהם, נכון.
3: אין כמו אדוני ספורט,
1: אין,
3: לא
1: אין להם את הסמכות לעצור אף אחד. הם יכולים מקסימום, אני גם לא בטוח אגב, שיש סמכות למישהו לשלול מינויים, או זה, אם אני תקפתי אותך...
2: רגע, אנחנו עוד נשוב לנושא הזה, אנחנו חייבים לשחרר את מעניים.
1: אוקיי.
2: אמרו לי, מעניים,
1: למה, למה?
2: תודה, אני אוהב אותך. מעניים, אתה רוצה להישאר עוד חצי שעה?
3: אני, בתוכנית הבאה.
1: היא תשלם לך.
2: מעניים, תודה, אוהב אותך. נדב יעקובי מבקו, שים לב, תאזין, כי זה הולך להיות מעניין. נדב יעקובי מבקו, לייב,
1: מספר אחד.
2: מספר אחד לגמרי. היי נדב, מה שלומך?
5: אהלן, בסדר גמור.
2: תודה על ההמתנה ושוב סליחה, ספר לנו קצת תחושות מבקו, הפועל באר שבע מאמינה שזהו זה?
5: אין זהו זה, יש עוד 90 דקות, אולי 120, אולי פנדלים. תשמעו, זה על, על חוט השערה מה שנקרא. כולם זוכרים מה קרה כאן לקבוצה הדנית, לאלופת דנמרק לפני שבועיים. שגם ניצחה 2-1 בבית והגיעה לכאן מאוד אופטימית וקיבלה 4-0, הפסידה, הופסה. אז המשימה מאוד מאוד קשה, כולם יודעים את זה. ותשמעו, זה 90 דקות או 120, כמו שאמרתי, אולי פנדלים. אני מעריך את זה כרגע ב-50-50. בסופו של דבר, זה השחקנים של רן קוז'וק שצריכו לעשות את העבודה מחר בערב.
0: נדב, תן לנו קצת אינדיקציה על קהל, על המגרש שם. מדברים על מגרש ביתי.
1: לא, הסביר אתמול, הסביר אתמול נדב שזה לא המגרש הביתי שלהם.
0: כן, ברור, אבל כמה עדיין סבא שיהיו שם.
1: שהם משחקים במגרש אחר, יותר גדול. אמנם בתוך העיר, באותה העיר, אבל...
5: אז, אז, אז...

0: אז אני אסביר. סבח היא נחשבת לקבוצה השלישית או הרביעית בגודלה מבחינת העדה שלה באזרבייג'אן. יש פה שתי קבוצות הרבה יותר גדולות, גם קרבח וגם נפצ'י. היא קבוצה שגם לא מגיעה מהעיר עצמה, אלא מלפרוור צפוני. מוס הזיר, כך הוא נקרא, שזה סוג של עיר לוויין, אבל זה קרוב. זאת אומרת, זה לא שזה נסיעה של כמה שעות. זאת אומרת, מבחינת האוהדים, הם באים לעיר, הם נמצאים בעיר, חלקם מהעיר עצמה. עכשיו כן, המשחק לא יתקיים ביציון הקטן שלהם, שזה יציון של 9,000 מקומות, הוא יציין ביציון תופיק בחרמוב, שבעבר היה יציון הלאומי, יציון של 30,000.
1: זה האצטדיון נדב שרוני רוזנטל עשה את הסללום ב-94? לא, זה היה בטרבזון ספור, אני חושב, סליחה, אני חושב שלא. זה זה?
0: לא יודע, עזוב.
1: טוב, עזוב.
0: אני לא יודע, אני אשאל את רוני, אני אבדוק את זה.
2: אני אבדוק את זה עם רוני.
0: אבל בכל מקרה זה אצטדיון...
1: לא, זה היה בטרבזון, אני חושב.
0: זה עם רוני, כן. זה אצטדיון מיושן באופן יחסי, אצטדיון סובייטי, נקרא אצטדיון סטלין, ואחרי זה אצטדיון לנין, וכן הלאה וכן הלאה.
1: אז אם זה אצטדיון סובייטי, סטלין, אצטדיון רמת גן נדב, אז זה אווירה, אתה יודע, אמורה להיות ידידותית משהו.
0: תראה, מה זה ידידותי? זה לא, אין פה אולטרס מטורפים, כן? זה קבוצה צעירה, 9 שנים היא קיימת. אוהדים חמים, אבל לא משהו משהו, זה לא איסטנבול, אוקיי? זה לא פנר וזה לא דברים כאלה. אתם צריכים להבין, גם מבחינת סבח זה רגע היסטורי לא פחות משל באר שבע. הם רחוקים, אותם 90 דקות ו-120, גם הם רחוקים מלהיות בליגת האלופות. ובשנה שעברה הייתה קבוצה עזרית בליגת האלופות, קרבח, אז הם גם רוצים להיות שם. והם עשו דרך יפה מאוד עד עכשיו,
3: והם ניצחו... ומבחינתם הם הוציאו תוצאת חוץ טובה.
0: בוא נגיד טובה, להפסיד זה אף פעם לא טוב, אבל בוא נגיד סבירה. אם הם מפסידים בפרש של 2-3 שערים, ברור שזה כן. היה מסבך להם את החיים, אבל הם מלאי אמונה. אנחנו גם שמענו את המאמן שלהם אומר את זה לאחר המשחק בשבוע שעבר. לכן אני אומר, זה 50-50. אני חושב שעל הנייר באר שבע יותר טובה, אבל לא בפער כזה גדול שזה צריך לעשות את ההבדל. ראינו גם שלבאר שבע היו הרבה בעיות במחצית הראשונה. 20-30 דקות ראשונות סבח היו יותר טובים בשבוע שעבר. קצת שכחנו את זה. אבל שוב, זה 50-50, זה משחק עם הרבה מאוד מתח, גם הרבה מאוד כסף. אתם צריכים להבין, אנחנו מדברים פה על אזור של 18-19... כמעט, שוב, כמובן שיהיו תוספות, כי מוכרים כרטיסים וכן הלאה, אבל זה מתקרב ל-20 מיליון יורו, זה המון כסף, גם להפועל באר שבע וגם לסבח, שהיא קבוצה יחסית, כמו שאמרנו, צנועה, לא, אין פה כספים גדולים בכדורגל האזרי.
2: ונדב, שמענו את רן קוז'ו, חומר באחד הרעיונות, שגם מחכים לכסף הזה, מחכים לראות אם עוברים את השלב הזה, כדי להביא שחקנים נוספים לקבוצה.
3: ברור. כשאת עולה לבתים, את צריכה לחזק לקבוצה אחרת. את עולה לבתים בצ'מפיון ליג, את משחקת כל שבוע.
2: כן, אבל זה גם קליבר אחר, בין אם הם נופלים או בשלב.
3: אין זמן, זה מה יש.
0: לא, קודם כל אין זמן, כי זה נכון, עוד כמה ימים מסתיים חלון העברות. אבל אני אגיד לכם דבר נוסף, אני חושב שבפועל באר שבע בכל מקרה יעשו את החיזוק הזה, כי גם אם הם לא עוברים את צבח מחר, אז הם הולכים לליגה האירופית.
2: נכון.
0: שזה 8 משחקים קשים מאוד, ראינו מכבי תל אביב שנה שעברה מסיים את מקום אחרון, עם
1: נקודה
0: או 3, לא זוכר, אבל היה קשה מאוד מאוד מאוד. זאת אומרת, גם לבאר שבע יהיה קשה, בליגת האלופות סופר קשה, וגם בליגה האירופית יהיה קשה. אז הם רוצים להמשיך להתמודד על האליפות בארץ, ורוצים להצליח באירופה, ואתה צריך לעשות שני הדברים האלה ביחד, וזה 8 טיסות, כי אין משחקי בית, זה לוז מטורף, ואתה לא יכול, אתה חייב להגדיל את הסגל, אז הסגל יוגדל בכל מקרה, גם אם זה ליגה אירופית וגם אם זה ליגת האלופות.
1: נדב, ממה שאתה שומע מהמחנה של באר שבע, הרכב קצת יותר הגנתי מחר, לנסות, אתה יודע, לעבור את ה-30 דקות, את המחצית הראשונה בשלום,
0: לא, לא, בשום פנים ואופן לא. רן קוז'ו חמר את זה, והוא עומד במילים שלו. זה לא שהוא מנסה פה למכור כל מיני אשליות. יש לבאר שבע שיטת משחק, והיא לא משנה אותה. לא משנה אם זה בבית, אם זה בחוץ. נגד הכוכב האדום בלגרד, נגד סבח, הם ישחקו בדיוק אותו דבר. כמובן, שאם מגיעים לדקות האחרונות ורוצים לעשות תוצאה, אז מעיפים כדורים ליציע, בסדר. אבל מבחינת שיטת משחק, יש לרן קוז'ו פילוסופיה מסוימת, הוא מאמין בה ב-100%, הוא לא מתכוון לשנות אותה. אגב, זה גם נכון לגבי סבח, גם להם יש שיטה מאוד מאוד ברורה, ואנחנו ראינו אותה, וגם ינסו לנצל את האיטיות שיש למרכז ההגנה של באר שבע, שזה לפי דעתי אולי האתגר הגדול ביותר של

0: רן קוז'ר זה למצוא פתרון לעובדה שמיגל ויטור ורוטמן זה שני בלמים לא מהירים, ויש לסבח התקפה, שחקני, גם שחקני אגף וגם חלוצים עם מהירות, וזה יכול להיות נקודת מפתח.
1: מה מעמד הדופק אצל נדב יעקובי?
0: בינתיים רגוע.
1: ספר קצת, תחושות, אתה בכל זאת אוהד הקבוצה כל כך הרבה שנים, אתה כן. הפסע מהרגע הכי גדול של הקבוצה הזו.
0: כן, קודם כל נקווה. היו כבר שני רגעים כאלה לפני עשור, גם נגד סלטיק וגם נגד מריבור, וזה היה מאוד מאוד קרוב בשני המקרים, וזה לא קרה. נשארו מאז בעצם מעט מאוד אנשים בקבוצה, אלונה ברקת כמובן, מיגל ויטור שהיה אז נגד סלטיק ונגד מריבור, אופיר דוד זאדה שהיה נגד סלטיק ולא היה נגד מריבור, וזהו, כל השאר זה חבר'ה חדשים שהצטרפו בשנים האחרונות. אבל האוהדים, יש פה המון אוהדים שהיו בכל הרגעים הגדולים.
2: כמה אתה מעריך אותם במספר נדב מחר? כמה אתה מעריך אוהדי באר שבע
0: מחר? אני לא יודע, כי הם מגיעים, אז אני לא יודע, כי יש כל מיני הערכות. אני שומע, אני פגשתי כמה, וחלק באו בטיסה איתי וחלק באו בטיסות אחרות, ויש המון טיסות אגב לבקו, אפשר להגיע כל יום.
1: מעניין כמה
0: הוקצו
1: לבאר שבע.
0: זה לא בעיה. הוקצו 2,000.
1: אוקיי.
0: הוקצו 2,000.
2: יבואו 2,000.
0: אני מעריך שיהיו בסביבות 1,000. אני מקווה שיהיו יותר. קחו בחשבון, ושוב, אני לא נכנס פה לכיס של אף אחד, שעודי באר שבע יודעים שבכל מקרה, לא,
1: יש להם עוד הרבה, יש להם עוד 8 משחקים. בדיוק.
0: עוד 8, יפה, וכולם בחוץ.
2: נדב, יש כאלה שלא האמינו.
0: אנשים עושים חשבון.
2: נדב, יש כאלה שלא האמינו שיעברו את בלגרד. אז הוציאו את הקופת חיסכון הראשונה על בלגרד.
3: אנחנו
2: בצדק. כבר לא נשאר קופות.
3: אנחנו לא בצדק, באים בטענות לאוהדים שכן ממלאים או לא ממלאים.
2: זה הרבה כסף. זה הרבה כסף.
3: לא כל אוהד יכול להוציא מכיסו כל כך הרבה כסף, לנסוע פעם ראשונה, לנסוע גם למשחקי הבית, גם למשחקי החוץ. אנחנו לא יכולים לבוא בטענות לאנשים שאין להם את הכסף הזה.
0: זה לא רק כסף, זה ימי עבודה, אנשים יוצאים לחופשות.
3: נכון, יש לך מחויבות, יש לך משפחה, יש לך זה.
0: אנשים יושבים בבית.
3: כן?
0: כן, כן.
1: איך חיי הלילה בבקו, איך בקו? תספר לנו קצת על אזרבייג'אן, ואיזה מסעדה סגי כהן לקח אותך.
0: אוקיי, אז ככה, קודם כל הגענו רק אתמול בערב, וחיכינו הרבה זמן לעשות את כל הפריצות וכל התוכניות, כך שלא ממש בדקנו, אבל שמענו שיש פה חיי לילה נהדרים, מסעדות מדהימות, בעיקר בשרים, מטבח טורקי בעיקר, אבל לא רק. עשיתי איזה סיור קצר, קודם כל אני חייב להגיד לכם, הלחות פה היא קשה ביותר. וגם חם מאוד, כן, כן. מזג אוויר לא פשוט, אבל שוב, זה לא יהיה תירוץ לאף אחד.
1: נקווה שמחר תבדוק את חיי הלילה, ויהיו לך סיבות טובות לבדוק את חיי הלילה. נדב יעקובי, תודה רבה שהצטרפת אלינו.
2: שיהיה בהצלחה, נדב.
1: בהצלחה, נדב, מסגים לך אצבעות. עם הימי.
0: ביי. תודה. תודה רבה.
1: אימורים, באר שבע? באר שבע עוברת? עושה לנו חורף חם?
3: אני חושב שכן. אני חושב שיהיה מחר טקו. אני לא מזלזל בסבח. אני ראיתי, לפחות בחצי הראשון, סבח הייתה טובה. גם אני נבנה מהתוצאה שלהם נגד הדנים, שבוע שעבר מה-4-0. בית, אתה תמיד מרגיש יותר טוב. אתה אמור להיות... זה לא רק אוהדים.
1: רגע, פייק רוני רוזנטל שואל אותי איזה סללום.
2: איזה סללום? נגד אזרבייג'אן. ששם משחק אבל היה בטרבזון, לא היה ב... לא היה
3: נגד אזרבייג'אן בטרבזון? בטורקיה היה משחק?
1: ממתינים, לרוני.
3: אוקיי. עכשיו אני חושב שבאר שבע קבוצה טובה. מה שאלי אמר קודם, לפעמים הלחץ על מגרש שלם חושף אותך מאחורה. אז יש לפעמים במשחק, בדקות מסוימות...
2: ללכת אחורה.
3: ללכת קצת אחורה.
1: מי חשב שאחרי קנגו הם יגיעו ככה? מרחק נגיע.
3: כל הכבוד להם. כל הכבוד. צריך להחזיק אצבעות לבאר שבע. זה קודם כל טוב לבאר שבע עצמה, זה טוב לכדורגל הישראלי, זה טוב לניקוד שלנו בזה, שבתקווה שכבר פעם אחת יחזירו את המשחקים לארץ, שיהיה בהצלחה לבאר שבע.
2: אני בעד שבאר שבע יהיו שם גם בשביל ידידנו פה מהערוץ דור דייג שנמצא שם, ומניף את חולצתו של אחיו שנפל לפני שנה וחצי. ואני מאוד מקווה שיעברו, אבל אני אגיד לך את האמת, אני די סקפטי. אני חושב שסבח בבית.
3: אתה חושב שלא יעברו?
2: אני לא חושב שיעברו.
1: וואו, באמת?
2: מה לעשות? אני חושב שהסיכוי נוטה יותר לעזרים, שאני חושב שהיו בכלל לא רעים במשחק הזה.
3: לא היו רעים.
2: לא, אני חושב שצביקה במצב של אחת-אחת, הם הלכו טיפה אחורה, וזה קצת התנקם בהם. אני חושב שפה במצב כזה שהם 90 דקות עם הקהל שלהם, לבאר שבע הולך להיות מאוד קשה, אבל יש להם ניסיון.
3: יש לי רושם שיש להם.

0: מאמן טוב, לא פרייר.
1: זה לא המאמן הלחוץ של הכוכב האדום.
0: של הכוכב האדום, הוא יודע מה הוא עושה, הוא מכיר, הוא לומד, הוא מדבר גם בסדר, הוא לא משתחצן והוא לא זה.
1: אבל נותן הרבה כבוד לבאר שבע.
0: כל הכבוד לו.
2: שחקנים שאתם מסמנים לקראת מחר? אצל פוז'וך?
1: אליאל פרץ...
0: שחקן מפתח.
1: מדהים בפתיחת העונה הזאת. שחקן שהיה בפועל חיפה, זז לפה, היה מתחת לרדאר בכדורגל הישראלי. והופך להיות...
2: עשה גם קצת חול, לא?
1: הופך להיות גם שחקן נבחרת. כן, אבל לא... יש כאלה שיוצאים לחול על מנת רק להעלות את המחיר שלהם, או משהו כזה. לא, זה לא...
0: לא, לא הצליח כל כך. הוא הלך לאוסטריה, הוא הלך לקבוצה אוסטריה, אני לא זוכר איזה.
1: אתה רוצה שיהיה איזשהו תהליך באירופה שממנו תמרים, ולפעמים זה לא... אתה לא שם. והוא עושה באמת דברים גדולים בבאר שבע, מרכז שדה שלהם חזק. מקווה מאוד שוונטורה יהיה מחר טוב, כמו שהוא היה טוב במשחק הראשון, היה פחות טוב נגד הכוכב האדום. אז האמצע שלהם מאוד מאוד חשוב במשחק הזה. אם גם יגנבו גול, וואלה, תפדל.
2: תפדל, מה צביקה? מי אתה מסמן? אליאל פרץ?
0: אליאל פרץ, ברור, הוא כרגע שחקן מפתח, בעיקר, דווקא כולנו אומרים, קנגו עזב, קנגו עזב. ואליאל פרץ לקח...
1: אליאל.
0: אליאל פרץ לקח את האחריות שלו ושל קנגו. אני חושב שהמגינים...
1: שוער.
0: גם מזרחי בצד ימין, וגם המגן הפורטוגלי בצד שמאל, יש להם חשיבות גדולה מאוד. כי בלחץ שהפועל באר שבע עושה, אם שוברים אותו, הם נמצאים מאחורה. השוער...
2: מרציאנו. מרציאנו. הרבה מדברים עליו.
0: שכבר היה, כבר היה מחוץ לקבוצה, וכבר היה על הספסל.
2: נכון.
0: וכבר היה זה. ובינתיים, מתחילת העונה, בכל משחק נותן הצגות.
2: גם מביא אליפות. צריך לזכור.
0: עכשיו, תיקחו בחשבון שסבח יגיעו לשער. סבח באים, הם גם כן יבואו עם לחץ, וגם יבואו. ופה, אתה יודע, כל החלטה, כל פעולה, יכולה להיות מכריע.
2: מה המאמן עושה ברגעים כאלה? צביקה, היית ברגעים גדולים?
0: תשמעי, המאמן, דווקא בכדורגל, אין לו טיימאוטים. יש לו חילופים שבדרך כלל עושים אותם בחצי השני ולא בחצי הראשון. ואי אפשר להחליף ולהחזיר.
1: תחנה למשחק, צביקה, אין פה מה להגיד, אין פה ציונות.
0: כולם מכירים את כולם. יש פה ציונות.
1: למה? איזה ציונות?
0: כי באר שבע אני מרגיש ואני שומע ואני רואה, כולם מאוחדים כמה זה חשוב למועדון.
1: בוודאי, אז אין מה לדבר, המאמן אין מה לדבר.
0: אבל ידברו על זה ומדברים על זה.
1: אבל המאמן אין מה לדבר, צביקה, כולם רוצים להיות ליגת האלופות.
0: הוא לא יבוא, ייכנס...
1: ברור שזה...
0: הוא לא ייכנס לחדר הלבשה, יגיד להם, יאללה, צאו.
2: יאללה, עלו. כן, היית מהשיחות מוטיבציה, מאמן של השיחות מוטיבציה?
1: לא, מוטיבציה פה אין הרבה.
0: ברור.
1: אני לא יודע אם מוטיבציה פה היא מוטיבציה סין
0: למשחק הזה. מצד אחד מוטיבציה, מצד כן להרגיע, לא לספוג כרטיסים צהובים בהתחלה שיסכנו אותך בכרטיס שני וכרטיס אדום. אי אפשר להשאיר את הקבוצה הרבה מאוד דקות עם 10 שחקנים. יש הרבה דברים בכדורגל שלנו.
1: שהכנה הטקטית פה אפילו עולה לכל העניין של הציונות ומוטיבציה. פה הכנה הטקטית, בהתחשב בעובדה של למדת את היריבה אחרי המשחק הראשון, מה הצדדים החזקים שלה, כמובן, להשתמש נכון פה בחילופים, יש פה 5 חילופים, להשתמש נכון בהם בזמן, להשאיר יכול להיות מצב פופי, להשאיר לי את החילוף או השניים האחרונים, או לבזבז זמן, או להכניס שחקן אם אתה רואה שזה הולך לטקו, שהם מובילים באחד, שחקן שיודע לבעוט פנדלים טוב, שלא יהיה מצב כמו שבטר.
2: שמרציאנו לא יעשה לנו מליקה.
1: לא, לא מאמין, לא, מרציאנו עם הניסיון שלו, הוא באמת עושה דברים יפים מאוד בבאר שבע.
2: צביקה?
0: אני לא חושב, אני חושב שקוז'וך עד רגע זה עושה עבודה יוצאת מן הכלל.
1: מאוד.
0: שהוא יודע מה לעשות, הוא מכיר את הקבוצה שלו להפך. המעברים שהם עברו בשתי המשחקים הקודמים, איחדו את הקבוצה, חיזקו אותה, גם חיזקו את הקשר איתו, גם חיזקו את הביטחון שיש לכולם בו. הם עומדים, אבל מצד שני, הם עומדים פסע מפני הישג גדול מאוד, גדול מאוד, אבל לא לזלזל בסבך, בשום דקה של המשחק.
2: הישג עצום, כשעומדת בראש אלונה ברקת.
1: תראי, אלונה לזכותה יאמר, היא כבר הולכת עם הקבוצה הזאת. אני עוד זוכר את הימים שהאוהדים רדפו אחרי ניר קלינגר, עד צומת, לא זוכר, צומת 7 או צומת שוקט, והיה אירוע מכוער אחרי זה
0: לא שמשחק. לא ניר קלינגר.
1: קלינגר, צביקה, לפני 16 שנה.
0: לא.
1: שאל קלינגר המאמן, אם הוא לא אימן שם.
0: אני יודע שהוא אימן שם.
1: נו?
0: היה מאמן אחר, שהיה פעם מאמן כושר, ואחר כך עבר להיות, אין, שכחתי את שמו כרגע. היה...
1: אזורי?
0: כן.
1: גם אזורי רדפו, וגם קלינגר.
0: רדפו אחרי אזורי. אחרי אזורי רדפו.
1: יכול להיות.
0: אחרי קלינגר אני לא חושב.
1: עכשיו, אלונה כבר המון המון שנים שם. היא לפני 16-17 שנה, אני חושב שמה, והיא לא מנהלת את המועדון בהרפתקנות. אנחנו זוכרים גם קטעים שהיא

0: היא צמצמה והדקה את היד על הכיס, אבל בסך הכל ברור שבאר שבע זה היא נמצאת במקום אחר מאז שאלונה הגיעה. אני חושב שמגיע לה אחרי 16-17 שנה, כמו של הליכה במדבר, מגיע לה להגיע לארץ המובטחת.
1: מגיע לה. מילה על אלונה, צביקה?
2: אני, אני, אני לא חושב שזה הליכה במדבר, היא לקחה...
0: היא במדבר, צביקה, איפה זה באר שבע?
2: כן, באר שבע זה במדבר. קודם כל, היא נותנת למועדון הזה המון, המון, המון, אבל היא נותנת, חוץ מכסף, כולם מסתכלים על כסף, לב. לב וניהול טוב. שניים, היא לקחה כבר לפני כמה שנים שלוש אליפות ברציפות. היא לקחה בשנה שעברה אליפות. ולא, היא לא כבר נמצאת במדבר, היא נמצאת בצמרת, הצעידה את הקבוצה לצמרת של הכדורגל הישראלי, יש לה משקל גדול בכדורגל הישראלי, ויש לה משקל גדול בקבוצה, היא נותנת מנשמתה, ממשפחתה, מכל מה שצריך, צריך להסיר בפני את הכובע.
1: ואפרופו, היא גם מאוד דומיננטית בחדר ההלבשה של הפועל באר שבע, אנחנו כמעט
0: דומיננטית,
1: כל הזמן בטרנר, אני שתיים, שלוש מלווה
0: כזה...
1: אותם, היא ברמת הכל שבוע נמצאת בחדר ההלבשה, לפני משחקים, אחרי משחקים, מדברת עם השחקנים, מדברת עם הצוות המקצועי ניהולי.
0: אנחנו לא זוכרים כל השנים האלה דמות של מנהל מקצועי בבאר שבע שהוא מעל הקבוצה.
2: אין. היה קצת ברדה.
0: היה, אבל אלונה היא שמה, היא מפטרת את המאמנים, היא עשתה את הצעד שהתקבל בהרבה ביקורת, הסיפור עם אליניב ברדה אחרי הגביע, ואליניב ברדה לא שוכח ולא סולח, אני חושב על זה. והיה לה קטעים, בוא נאמר, גם עם ברק בחר וגם עם יוסי אבוקסיס בזמנו וגם עם זה.
2: ורוני לוי.
0: ורוני לוי. היו קטעים לא טובים בבאר שבע מבחינת העובדה שהיא מרגישה לפעמים שהיא מעל המאמן והיא משות על המאמן ודברים כאלה. אבל לזכותה יאמר, ארבע אליפויות, באר שבע חברה קבועה בצמרת הכדורגל הישראלי. עד שאלונה הגיעה, תזכיר לך, באר שבע היו עונות שהיא ירדה ליגה, הייתה גם איזה 2-3 עונות אם אני לא טועה בליגה השנייה, והסתרחה בתחתית, ווסר מיל, אז הכל באר שבע פתאום מקבל צורה אחרת, עם האצטדיון החדש, עם עוד קהלים שנוספו למועדון הזה, ובאמת, אני חושב שכולנו מחר...
1: כולנו מחר
0: הפועל באר שבע, אבל אני אגיד לך את האמת, אני אגיד לך את האמת, עוד פעם אני אומר לך, מה זה קשה לי לראות? אני אומר שהסיכויים נוטים לטובת צבר, אני מקווה מאוד להתבדות.
1: מחזיקים אצבעות להפועל באר שבע, כמובן, אנחנו כאן, הפאנל שלנו, ומאחלים הצלחה כמובן מחר שידור בערוץ הספורט, יש לנו אולפן מקדים, אמרנו נדב יעקבי, שגיא כהן, הדר יעקבי כמובן, אולי יותר מאוחר נדבר איתה, ונעשה את המעבר, את הסוויץ' לכדור הכתום, לכדורסל, כי יש יושב ראש חדש בהפועל תל אביב.
0: הוא החזיק חודש.
1: סתיו שחם. מה זה? תסביר לי, מה זה החזיק חודש, אורן חסון?
0: מה זה החזיק חודש? אפילו לא חודש, אם את מנקה לו את ימי החופשה בחול, לא צביקה, או שהוא כבר לקח אותם על חשבון החוזה, אני לא יודע. כמה ימי חופשה מגיע ליושב ראש? חודש בשנה? אז הוא כבר לקח את החודש.
1: אנחנו מנסים עוד להעלות את היושב ראש.
2: תראי, זה החדש או היה?
1: גם וגם, אנחנו בחמש באוויר מנסים להעלות את כולם, צביקה.
0: את זוכרת, אורן חסון, אם אני לא טועה, הוצג בסוף יוני, תחילת יולי, סוף יוני, משהו כזה, כמטרה, כאבוי שוב ראש, עוד דמות שיהיה מעל צחי, ושיהיה מול היוונים, כי בסך הכל, את רואה שאופר, אופר בסך הכל, מה שהיוונים מחליטים עליו, אין איזה מישהו באמצע שיסת יסנן את היוונים, ו... קבל החלטות כמו...
1: יש גם חתול שחור
0: כמו
1: בין...
0: כמו ההחלטה המטופשת הזאת עכשיו להתאמן בסופיה ולהגיד נחת פה בסופיה.
1: יש גם חתול שחור בין המנכ״ל, בין צחי לבין היוונים.
0: זה לא... אני חושב שזה לא מהיום.
1: לא
0: מהיום הסיפור שצחי והיוונים זה... זה לא חתונה כרגע ביניהם. אבל צריך לזכור, אורן חסון הגיע על תקן, זה שהוא היה בהתאחדות ודברים כאלה, והוא עשה איזשהו סוג של פיל בחנות חרסינה. הביא אנשים פתאום משלו, ורצה להעיף את צחי, ושימוע, וצחי צריך לזכור, זה איש אמונו של אופר. צחי צריך לזכור, מונה על ידי אופר ינאי כדירקטור בשתי חברות קטנות של אופר. צחי במצגת שהציגו לבעלים, אפשר לבקר את צחי, הכל טוב ויפה, אבל הביא 53 מיליון שקל לשנה שעברה הכנסות, שזה יפה מאוד לקבוצה כמו הפועל תל אביב, ששיחקה רוב השנה בסופיה, ושיד אליהו היה חצי ריק. אז בסיטואציה הזאת אני חושב...
1: יש לו מעצמנות אבל על ההתנהלות שלו.
0: לא, אין לי שום, אני אומר עוד פעם, על אי אפשר... השנה שעברה בהפועל תל אביב הייתה כמו שנתיים או שלוש בקבוצה רגילה. לקחת את הקבוצה פיפוביתם בצעונה במלחמה, להסיע אותה לטאבה, עוד פעם דירות, עוד פעם זה, עכשיו אני צריך להזכיר לך ש-20 שחקנים צריך לטפל בהפועל תל אביב. 20-25 שחקנים צריך לטפל בהם. הכל על הראש של צחי, ואני חושב שהוא עשה עבודה טובה, ברור שגם הוא טעה. אבל לבוא ישר ולהעיף אותו, מה, ואת מי אתה מביא? את מי אתה מביא? אנשים שמה...
1: אם אתה מביא מישהו כמו אורן חסון, שכמו שאמרת, עשה דבר או שניים
0: בספורט הישראלי, כן, אבל אורן חסון הוא לא מנכ״ל. אורן חסון...

0: אורן חסון לא ייסע לסופיה ולא ייסע לבוטם גראד ויסדר דירות. זה לא, אורן חסון בא כיושב ראש. מבינה?
1: הוא גם מביא את האנשים שלו.
0: אבל העובדה שהאנשים שלו לא מספיק בקיאים ולא מספיק מנוסים, ועובדה שעכשיו, אני חושב שזה חלק ממהלך אפילו יותר גדול. סתיו שחם צריך לזכור, הוא עד הקבוצה, הוא גם ספונסר של הקבוצה.
1: נכון.
0: ואני חושב שזה חלק, הרי אנחנו פרסמנו פה שבוע שעבר, שאופר ינאי נפגש פעמיים עם גור שלף. יחד עם עוד בעלים, יחד עם עוד אחד ממחזיקי המניות. ורצו שגור שלף יהיה דמות של שחקן עבר, אח של אורי שלף, ורצו שהוא יהיה גם, את יודעת, כבר תכננו בחזונה, מסיבת עיתונאים בעומדת על מנתו של אורי שלף, זכרו לברכה, האימא של גור, וכולם נותנים את ברכתם למהלך. אממה, גור שלף לא עבר טוב, לא בגרון של האולטרס, לא עבר בגרון גם של לא מעט אוהדים שכרגע עוד קנו מינויים לדרייבין, והם לא הרבה. מבינה? זה לא עבר טוב בגרון. היה באמת, הזכירו לגור שלף, הוציאו לו מה שנקרא תיקים מהעבר, כמו למשל הביטה באותו עד באוסישקין באימון הנבחרת, כמו הסיפור של השכיבות צמיחה, כמו העובדה שהוא היה למעשה שחקן מכבי תל אביב מזוהה יותר עם מכבי תל אביב. אני מזכיר לך שגם צביקה זוכר שאלי תביב הביא דורון ג'אמצ'י לכדורגל. איזה ברדק האוהדים עשו, וזה פחות או יותר העיץ את בריחתו של אלי תביב מלהיות האחראי על הכדורגל. בסיטואציה הזאת, גור כבר, אני חושב, עד כמה שקיבלתי את המידע בשבוע שעבר, כבר נתן את הסכמתו, כי בהתחלה הוא מאוד התלבט, נתן את הסכמתו, אבל אז זה התמהמה קצת, אורן חסון חזר, ואני חושב שהמהלך הזה הוא חלק ממהלך גדול שמנסים להוביל אותו, להחזיר חלק גדול מהאוהדים, חלק גדול מהאוהדים, תראי, הולך להיות 10-15 אלף איש בהונגריה עוד שלושה ימים במשחק עם אטלנטה. זה מטורף.
2: כדורגל. לא בכדורגל.
0: 600 איש קנו רק מנוי לדרייבין.
2: אבל אלי, תשמע.
0: עכשיו, רגע, להחזיר את הקהל הזה, זה עבודה לא פשוטה, ואחד הדברים זה שיהיה עוד מישהו מהאוהדים, לא עופר ינאי, שכל הזמן, שכמה שהוא מנסה לזוז הצידה, הוא כל פעם שהוא הולך,
1: זה מה שהחזיר את האוהדים, סתיו שחם?
0: לא, הוא הולך צעד הצידה והוא עושה שניים כמו תימני, הולך שתיים אחורה.
1: זה מה שהחזיר לדעתך את
0: האוהדים? לא יודע אם יחזיר, אבל צריך לעשות פה כמה מהלכים.
2: אבל רגע.
0: אחד המהלכים זה סתיו שחם.
2: תראי, ברור שסתיו שחם הוא אוהד הפועל תל אביב. ברור שסתיו שחם הוא מקורב לאוהדים יותר מאשר אורן חסון. אני לא חושב, אני חושב שהם טעו שהם הלכו נגד גור שלף, כי הפועל צריכה מנהל כדורסל, מנהל שחי את הכדורסל, גם אורן חסון, גם צחי, גם סתיו שחם, הם לא אנשי כדורסל. ויש הרבה דברים בכדורסל שאתה צריך לדעת איך מתנהלת, ולגור שלף יש הרבה ניסיון, הרבה ידע, ובסך הכל הוא נולד למשפחה של הפועל. אבל בסדר, הוא איננו עכשיו. עכשיו סתיו שחם,
0: הוא ישראלי גם. צריך מה? לזכור שכל ההנהלה הזאת של הפועל תל אביב, היא מינס, והיא מתודיס, היא רואה את ה... לא יודע אם היא רואה את הצעד הבא, היא רוצה להצליח ביורוליג.
2: כן.
0: ואת רואה, למה להיות...
1: עזוב הכל מי שנותן רגע... שם בסוף, עזוב הכל מי שנותן שם בסוף את הסטמפה, זה דימיטרי סיטודיס, כמו שאתה יודע.
0: ואז הנה
1: תופין. גורג'ינס, כמו שאנחנו יודעים. יש לנו תופין.
0: ואני אתן לך תופין על איתודיס. איתודיס ראה שכולם מרוויחים יותר מדי כסף. אז הוא הלך להנהלה ואמר, רבותיי, גם לי מגיע.
1: תעלו לי בבקשה.
0: גם לי מגיע, אני חושב שהוא מביא 1-2.
2: השכר שלו נמוך, אלי?
0: לא נמוך, צביקה. בוא נאמר, צביקה, שהוא לא צריך לפתוח קופת חיסכון כדי לנסוע לחול. אז מ-1-1-2 שהוא הרוויח, הוא עולה ל-1-5, זה מה שאני הבנתי. יכול מאוד להיות, צביקה, שים לב למהלך, שחלק מהעלייה יעלו לו את השכר. לא, יעלו לו גם את השכר. כדי אולי לרפד את זה שתמיר בלט אולי יישאר בקבוצה, אבל כרגע הוא עומד לא על שתי רגליים אחוריות, גם הקדמיות, כדי שתמיר בלט לא יהיה.
2: יכול להיות שיגידו שאני מיושן. אני יודע שחוזה צריך לקיים.
0: אבל כולם נותנים, צביקה, הם נותנים לך
2: מה? זה לא מעניין אותי
0: שכולם. תבקש. תבקש, ייתנו לך.
2: חוזה צריך לקיים. אני צריך לקיים אותו? והצד השני צריך לקיים אותו. כל הגישה הזאת היא שבאמצע חוזה פתאום אני בא עם כל מיני דרישות כאלה משונות, זה לא נראה לי נורמלי.
0: נכון.
2: דבר שני...
1: אבל בעלים שמעלה את השכר לאלייג'ה בריינט, לאנטוניו בלייקני, לדאנו קורו, תוך כדי עונה, תוך כדי חוזה.
2: אני נולדתי ולמדתי במועדון שאתה צריך להיות נאמן למועדון, אתה צריך לדאוג לכספי המועדון, אתה צריך לדאוג למנהלי המועדון, לתת להם גיבוי, ולא כל הזמן, עוד דרישות כספיות.
0: איתודיס רצה שיעריכו לו את החוזה.
2: ולא
0: חוזה לעוד עונה, מה שאני הבנתי, אני לא חושב שיש לו לעוד עונה. אני חושב שלזה לא הסכימו, אבל הסכימו להעלות לו את השכר.
2: אבל אני רוצה להמשיך.

0: להמשיך.
1: אני לא בעד מה שהוא עושה, בוא נקרא לזה ככה.
0: לפני שאתה תביא עוד כמה טיפונים, אני רוצה להמשיך את הגישה שלי. עכשיו, ברור שסתיו שחם, אחד המטרות הגדולות שלו, גם כל יושב ראש יביאו, זה לחבר את הקבוצה לאוהדים. אבל אי אפשר או קשה לחבר את הקבוצה לאוהדים כאשר הפכו את המרכז בסופיה למרכז של הקבוצה.
2: תקשיב, אתה רואה את הפועל ירושלים, את הזרים נוחתים פה.
0: כן.
2: אתה רואה מכבי תל אביב, הזרים נוחתים פה. אתה רואה מה עשו לבונזי, כל זמן 300
1: איש בנתב"ג. ברור,
2: בכל מקום. אתה רואה את תל אביב, הזרים נוחתים בסופיה.
1: בכל מקום שהיית, יש טקס הצגת השחקנים, יש, אתה יודע, עושים הפנינג לאוהדים, עושים איזה יום,
0: לא, אבל
1: מה אתה יודע, לאוהדים, לקהילה. איפה זה בהפועל תל אביב?
0: מה שפופי אמרה, בכל מקום, מכבי תל אביב, האוהדים מקבלים את השחקנים ביד אליהו. בסלוניקי, האוהדים מקבלים את השחקנים של פאוק,
1: מקבלים
0: את השחקנים של אריס. לא יכלו אוהדי הפועל תל אביב לנסוע לבולגריה, לקלוט, אז הם שלחו קצת סרטונים שהם הגיעו לשדה התעופה בבולגריה.
1: תודה רבה.
0: זה לא פותר את הבעיה. ואתה לא יכול לקשור, גם סתיו שחם.
2: מרחיק את הקהל עוד יותר.
0: אתה לא יכול לקשור את הקהל כשהקבוצה היא לא פה. עכשיו, בסופו של דבר, גם בכל ה... בגדול, הקבוצה מכוונת יורוליג. היא לא מכוונת ליגה ישראלית, והיא לא מכוונת גביע ישראלי.
2: אמר את התורס סטורנסקי.
0: בוא נראה את זה. סטורנסקי אמר, הטוב בחוזה שלי, שאני לא אצטרך לנסוע לישראל לסופי שבוע לליגה. זה רציני?
1: בא לנוח בהפועל.
0: עכשיו,
2: פיגוע תקשורתי גדול.
0: בסופו של דבר, נראה כבר ב-17 לספטמבר יש פה את...
2: נכון, נכון. הסופר
0: שער, הסיופה,
2: זה דרבי.
0: אז הם באים יומיים לפני זה.
1: עכשיו, עוד דבר, פופי. אם אנחנו, אני חושב שהבאת הידיעה לפני שבוע, שאופר ינאי, יחד עם שמעון מזרחי, מנהלים, לוחצים על צ'וס בואנו, להחזיר את המשחקים לארץ.
2: לפי מה שאני מבינה ביומיים האחרונים, זה מגעים מאוד מאוד מאוד מתקדמים.
1: מגעים בסדר, אבל פה...
2: בדיוק, צביקה אמר לי, דובאי מארחת דובאי עוד מעט?
0: דובאי מארחת, הודיעו עכשיו את הסופרקאפ.
1: נכון.
0: אבל דובאי משלמת הרבה מאוד כסף ליורוליג.
1: אתה צריך גם לעשות צעדים בוני אמון. מה זה צעד בוני אמון? אני, אם אני עכשיו בהנהלה, במחראי הזה של הכדורסל, הולך גם להפועל ירושלים, עושה פה טורניר, כמה ימים לפני ראש השנה, בשמינה, אני אתן לך גם תאריך, הולך פונה לקבוצות שידידות שלך. בואו לפה, אירוח שלם, ייתן לכם גם כסף. בואו נעשה פה טורניר תל אביב,
0: הולך לעיריית תל אביב,
1: תעשה טורניר תל אביב.
0: בטח, היה פה טורניר תל אביב באופן קבוע.
1: היה?
0: היה פה טורניר תל אביב.
1: מה הבעיה לעשות שלושה עם טורנירים, שתיים שלוש קבוצות?
0: אני באתי עם לימוז' כמאמן לימוז', את עוד היית צעירה.
1: ולקחת את הטורניר?
0: ושיחקתי...
2: לקחת טורניר?
0: כן, טורניר תל אביב.
1: זה בגלל הטורניר הזה, קיבלתי לך זה הלך על צ'ורה,
0: וצ'ורה לא שמר. ונסענו, שיחקנו בעמק הירדן את משחק עם לימוז' בגביע בנדל. באתי, הבאתי...
2: ומה השחקנים של לימוז' אומרים לך שאתה מביא אותם למקומות
0: האלה? נהנו פה.
2: נהנו?
0: את שמה אותם פה במלון על חוף הים בתל אביב. הם היו מאושרים, ירדו להשתזף. עכשיו, צריך לעשות פה. כבר היה גם אחרי זה, הבאתי קבוצות יווניות לפה, וגם לא רק אני. לפני שהתחילה המלחמה, היה טורניר תל אביב שעשו הפועל תל אביב בדרייבין. עכשיו, כדי להראות פה את זה, הפועל תל אביב, מכבי תל אביב, הפועל ירושלים, היו צריכים לפנות לשתי קבוצות שחברות שלהם, להביא אותם לפה, לתת להם כסף, להריח אותם כמו מלאכים, לעשות טורניר תל אביב, אחרי זה לעלות לירושלים, לעשות עוד שני משחקים בירושלים, לעשות טורניר בירושלים, להראות שהכל פה בסדר.
1: תראה להם שאנחנו לא מצב מלחמה כרגע.
2: אבל כשהמאמן פחות רוצה להגיע לפה, והעוזר מאמן פחות רוצה להגיע לכאן.
0: אז מזה זה מתחיל. אבל מזה זה מתחיל. קודם כל, המאמן של הקבוצה צריך להיות פה.
2: מה אתה שומע על זה? שגם, הוא פחות רוצה להתחיל כאן בתל אביב בישראל.
1: תגידי, היית פה, אני...
2: זה מה שהשחקנים מספרים לי.
1: פופי, הם הפסידו הרי את האליפות למכבי היום שלישי, נכון? זה היום שלישי. יום חמישי הייתה מסיבה גדולה ביפו.
2: אז עובד, אני זוכר, יום ראשון, דד עשה בשדה.
1: רגע, היה מסיבה גדולה ביפו. נכון, היה מסיבה גדולה ביפו, נתנו גביע... חילקו את השעונים! דרך אגב, זה לא רחוק... זה אחד מהאנשים שגרים לא רחוק ממני, הוא עשה את השעונים האלה.
2: נו, ומה השווי של השעון?
1: חילקו את השעונים. ואיפה? אני אגיע לשעונים האלה יום אחד. מה היה בשעונים? מה היה השעונים הכריזו? יצא הודעה. הפועל תל אביב תעביר את מרכז חייה לתל אביב. זה היה ב-25 ביוני. מה קרה ב-25 ביולי? מ-25 ביוני עד 25 ביולי היה מלחמה.
2: כלום.
1: לא היה כלום. רק טראמפ איים. בסדר, איים, היה קרה פה משהו, לא, מה-25 ביולי, אתה שומע, לא, אנחנו נשארים בסופיה.
2: ונזכיר,
1: זה לא התאים למאמן, לא התאים לחלק מהשחקנים, אז נשארו,
2: ונזכיר, הם קוראים. ונזכיר, והפועל אומרים, הם אומרים ש...

0: אתה זוכר את החוזה, את הסעיף בחוזה לאוטורו ולאלייג'ה, שהם לא מחויבים להגיע לישראל אם הם לא רוצים.
1: לא, אז אמרו שבשביל תוספת...
2: אבל זה נגמר.
0: אז הם אומרים שאין, שזהו, זה נגמר.
2: אוקיי.
0: טוב, חבר'ה, יש לנו את נתנאל ארצי על הקו. צביקה, ראית את הנבחרת אתמול? מה חשבת עליהם?
1: איך את חושבת שלא ראיתי?
0: אני בטוחה שראית את זה, את מכבי, חדשות ויציע.
3: יש לך שלוש טלוויזיות, צביקה. די חדשות, צביקה, אל תראה חדשות. זה לא נותן לך... לא. זה לא מוסיף לך בריאות.
1: חדשות הספורט.
3: חדשות הספורט, כן.
1: חדשות הספורט.
0: 11, מירי ואלי, ואז יציע עיתונות.
1: כן, זה בדיוק. זה היה הסדר שלי אתמול. ראיתי את נבחרת ישראל נגד גיאורגיה, אחר כך עברתי למכבי תל אביב נגד הפועל ירושלים ברחובות, אחרי זה חדשות הספורט, ואחרי זה את היציע, והלכתי לישון.
0: שפרסמתי, זה הלוס של צביקה. רגע, מה חשבת בקצרה על נבחרת לפני שאנחנו פונים לנתנאל?
1: נבחרת ישראל אתמול הראתה בחלקים יותר גדולים של המשחק, יותר התלהבות, יותר מוטיבציה, יותר חיים מאשר היה בחלון הקודם, אבל אחר כך הגיעו בעיות הכדורסל.
0: יאללה, נו, בוא נשמע את נתנאל ארצי שיסביר לנו מה הייתה הבעיה ואיך לא ניצחנו. שלום, נתנאל ארצי, מה שלומך? שחקן נבחרת ישראל והפועל חולון?
4: אהלן, מה נשמע איך אתם? הכל בסדר?
0: אנחנו בסדר, קודם כל תחושות, אחרי המשחק.
1: דואגים לכם. איפה אתם כבר? הגעתם
3: לליגה? לא, לא נסו לליגה, הם מחר.
4: אם מסתכלים על ראייה רחבית, על הסיטואציה, נפגשנו לא מזמן לאימונים. ראשונים כולם ביחד אחרי סוג של חופשה קצרה בין העונות, ולא לא קל בכלל להתחיל מ-0 ל-100, ודווקא אתמול מבחינת הוצאות אנחנו השחקנים והצוות מאוד מרוצים מרוב הדברים. יש פה הרבה לשפר, הרבה ללמוד. שוב, פגשנו נבחרת עם סגל מאוד מאוד עמוק,
1: וגם
4: הגיעו עם כל השחקנים שלהם, וזה לא היה קל, ורוב המשחק היינו שם גם הובלנו. מה שכן, יש הרבה דברים באמת ששיפרנו, כמו שאמרתי, זה השטף הקבוצתי, גם הגנתית וגם התקפית. וכן, אני מרגיש שאנחנו כן יכולים להביא עוד דברים, ואנחנו נצטרך נגד פועלים כמובן לתת את כל מה שאנחנו יכולים.
3: טנל, אבל זה נראה אתמול ששיחקתם עם גדלים אחרים, לשחק עם אמולקשווילי שהוא בעמדה 3-2-11, עם שנגליה ועם ביטאצדה, זה משהו ש... עם כל הכבוד, כמה שתילחם, כמה שתשלוף ציפורניים, זה נראה גדול עלינו.
4: נכון, יש להם סייז. זה לא... אי אפשר להסתיר את זה. כולם הרגישו את זה בין אם זה פיזי או בטלוויזיה. אבל בסופו של דבר כן הצלחנו לעמוד עם הגדלים האלה רוב המשחק. אנחנו פשוט צריכים לנצל במצבים האלה את ה... בוא נקרא לזה בהתקפה, כמה שאפשר את הפוזיציות שאנחנו נמצאים בהן. וכן, למזער החטאות, כדי שנוכל להמשיך את הריצה, כי היינו ריצה טובה עליהם גם ברבע הראשון. זה לא שאנחנו קטנים מהם, אנחנו דווקא יכולים כן להביא את האלמנטים שלנו, פשוט אנחנו צריכים להישאר יותר מרוכזים לאורך כל המשחק, בעיקר נגד נבחרות כאלה שיש להם גם גודל וגם ניסיון וגם איכות.
3: כמה קשה לך לשחק בעמדה 4, שזה לא בליגה שכולם מנסים לשחק סמול בול כזה או סמול בול אחר?
4: נכון, אני בחולון גם יוצא לי מלא לשחק ב-BCL בעמדה ב-4, ויצא לי גם לשחק 5 ב-BCL. בסופו של דבר, לא יודע, מוצאים את האנרגיות ברגע הנכון, בזמן הנכון. לא יודע, אני פשוט משחק.
1: אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת. אני עוקב אחריך כבר הרבה מאוד שנים. איזה עמדה אתה יותר אוהב לשחק, 3 או 4?
4: אני, אתה היית מאמן בעבר, ואני אגיד לך את הדבר הכי אמיתי שיש. אני איפה שיתנו לי לשחק, אני אשחק. 4, 5, 3.
1: לא, את זה אני מבין, וזה אני יודע שאתה שחקן שמקריב את עצמו, אבל באיזה עמדה אתה מרגיש יותר טוב, 3 או 4?
4: אני בטבעי שלי 3, אבל אני יכול להגיד לך שגם ב-4, שוב, אני אומר לך את האמת.
1: 100 ימים שלך במכבי חיפה.
4: מה זה?
1: 100 ימים שלך במכבי חיפה.
4: אני הייתי משחק ב-3, אבל בסופו של דבר יש את ההתאמה במשחק. והכדורסל היום הפך להיות יותר גם לכיוון סמול בול, ויש הרבה יתרונות שאני ב-4. כי היום הסייז שלי, יש לי יתרון של זריזות בעיקר. אם מדברים הגנתית, אני יכול לשמור את כולם, זה כן, אני ספק. התקפית, אני יכול לשחק ב-3 וב-4, ומה שאני החליט, בסופו של דבר אני צריך למצוא את הדרך לעזור לקבוצה כמה שאפשר. ואתמול אני מאמין שאתמול היה הוראה חד משמעית להתחיל עם גוקה, וזה לא היה משהו שהוא קל 2-11, אבל הבנתי אם יש לי עסק, והצלחתי להביא לי במה מדובר.

0: לנסות להוציא את המיטב מהסיטואציה הזאת.
1: אמרת פעם קודמת, אנחנו כולנו זוכרים כמובן מה קרה בחלון האחרון. כמה זה, אתה יודע, עוד יושב בראש, כמה דיברתם על זה אתם, אתם יודעים, בחדר ההלבשה, כמה זה היה נוכח במהלך הימים האחרונים מאז שאתם ככה בחוץ בגיאורגיה?
0: האמת, לא התעסקנו בזה, כי בסופו של דבר אנחנו, זה מה שיש, ועם זה נצא לדרך. אנחנו מתעסקים עם מה שקורה כרגע, ומי שיכל, לא יכל, זה כבר לא שלי. אני יכול להבין, כי בתור ספורטאי קורים דברים בחיים, ואי אפשר לשפוט, והכל בסדר, אנחנו נבחרת, ואנחנו עם כל שחקן שיגיע לפה, מהזמן שלו, וייתן את הכל, זה מספיק.
1: הרגשת אבל שהיו שחקנים שהיו יכולים להגיע לחלון האחרון ולא עשו מספיק?
0: אני לא חושב ככה. אני חושב שמי שלא יכול להגיע, באמת לא יכול להגיע. ומי שפה הוא כן יכול להגיע. אני יכול להגיד שבקפריסין, בחלון לפני, ממש לפני, חצי שנה בערך, כן. אשתי הייתה חודש תשיעי, ובסוף
1: הצלחתי להגיע. יש לנו עכשיו עוד אחד עם חודש תשיעי בבית.
0: נכון, והנה, וצליח להגיע. בסופו של דבר אנחנו כן עושים את המאמצים.
2: בשעה טובה.
0: בשביל הנבחרת. נכון, בשעה טובה. אנחנו עושים את המאמצים שבשביל הנבחרת אנחנו מבינים את מה שאנחנו עונדים. יש לנו פה סמל. בסופו של דבר אנחנו מייצגים את המדינה הקטנה שלנו. כמה שאפשר. זה הצבא שלנו, הצבא הכי טוב שאנחנו יכולים לעשות כספורטאים. ואני לא מכיר מישהו שלא רוצה בנבחרת.
3: אוי, אתה רוצה שאני ארגיע אותך?
0: זה אנחנו בעיה.
3: אתה רוצה שאני ארגיע אותך? שאשתי הייתה בהיריון. והגיע חודש התשיעי, אז לא הייתי בחוץ לארץ. שמתי אותה בבית החולים, ונסעתי להעביר אימון בנוער של מכבי, אז אימנתי, עוד לא הייתי מאמן גדול, הייתי מאמן קטן. וכשחזרתי כבר, זה היה אחרי הלידה, אז...
2: זה לא היה עובר היום, צביקה.
3: אני יודע שהיה עובר.
1: ואיך היא קיבלה את זה? אם אפשר לשאול?
3: עובדה שהיא חיה איתי עד היום.
1: מעל 60 שנה, חד חמסה.
0: האמת שגם מדי לא מזמן, היה לי משחק נגד גלבוע, ואני הייתי בבית חולים יומיים, ונולד ילד הראשון. ומהבית חולים, אחרי יומיים בלי שינה,
1: עזרתי את הדרך,
0: הלכתי למשחק, הלכתי למשחק, וזה היה קשה, כן, היה קשה, אבל עושים את המאמץ בשביל הדבר שאנחנו באמת אוהבים, זה העבודה שלנו, יש לנו מחויבות, ואני אומר לך, זה להפועל חולון, זה לא לנבחרת ישראל, אוקיי, אני חושב שזה שונה, מבחינתי, איפה שאני נמצא, אני לא היה לי לב עד הסוף, וכן, אתה שם את זה לפני הכל, ובסופו של דבר אתה נלחם בשביל הסיטואציה, וכמו שאמרתי, מגיעים גופות כאלה גדולים, מתמודדים, אין מה לעשות, אני לא מכיר דרך אחרת. אם הם מתמודד ונרים ידיים מההתחלה, אז אנחנו לא במקום הנכון, זה לא המקצוע שבחרו בו.
3: לומר אתם מתכוננים מחר, מחרתיים בעצם נגד, ביום חמישי נגד פולין, מה אתם יודעים?
1: התבלבלת כי אני טסה מחר, צביקה, אתה חושב על הטיסות שלי.
3: הם לא יכולים לשחק בלעדייך.
1: בדיוק, כמובן.
3: מה אתם מתכוננים, מכינים לפולנים? או שעוד לא היה הכנה טקטית למשחק?
0: אנחנו ממש בדיוק לפני ההכנה לפולין, אנחנו רגע אחרי אתמול צריכים להתאקלם עם עצמנו, כי בסופו של דבר, כמו שאמרתי, אנחנו חזרנו אחרי חודש בלי מגעים, בלי כלום. כמו שאני אומר, מ-0 ל-100, אז רגע, גם אנחנו פה עושים את האדפטציה לסיטואציה, אבל אנחנו כן מאוד מוכנים למשחק הזה, כי אנחנו מבינים גם את החשיבות שלו, וכל שחקן פה עושה את המאמץ פי 10 מהרגיל.
3: נכון, זה הצ'אנס האחרון.
1: הצ'אנס האחרון, אנחנו מפסידים ואנחנו בבית.
3: התחלת הצ'אנס האחרון, כן.
0: נכון,
2: ושהכסף
0: על הרצפה צריכים להרים אותו, כמו שאומרים.
1: כן, מאמין שננצח?
2: אני מאמין שננצח.
1: טוב, נרחיב על זה בהמשך, אבל נתנאל.
0: אנחנו צריכים להאמין בניצחון.
1: אנחנו לא משחררים אותך, לא משחררים אותך עד שאתה לא נותן לי חיקוי של צביקה.
3: וואי, אבל אני, אם צביקה שומע אותי,
0: צביקה,
3: לצערי,
0: אז קשה לי לעשות, אני לא יודע. אנשים, אני אומר להם, אני צריך להיות נוכח עם הבן אדם לפחות חודש, חודשיים, עונה. יש כאלה, זה בא לי בקלות.
1: יש לי אנשים, אתה חקיין הכי טוב שאני מכירה.
3: יש אנשים שחיכו אותי, יש אנשים שחיכו אותי, כי חבל על הזמן. מה?
0: לא יודע, נלמד שאני אבא.
3: עד עכשיו שאני בא אפשר לקנות חומוס ברמת השרון, הוא מחכה אותי.
1: טוב, יש לך איזה מישהו מהנבחרת אז אולי לתת לנו רגע לפני שאנחנו כבר מסיימים?
0: וואי, טלפונית זה בעייתי, אני אומר את האמת, ההתעסקות שלי כרגע, אני אומר את זה סתם, היא כדורסל ולראות את הילד שלי פה ושם עם אשתי, זה בדרך וידאו, זה הדבר היחידי שכרגע.
3: שיהיה לכם בהצלחה, תמסור דש לכולם, אנחנו אוהבים אתכם ובואו תביאו ניצחון.
1: ואלה ישראל, נזכיר פולין ולטביה, חמישי וראשון, שידורים ישירים כאן בערוץ הספורט, טיסה נעימה לריגה לטביה, ביתנו השני. ואנחנו עכשיו נגיד תודה לניצן.
2: אחלה מקום.
1: חכה, חכה, חכה, אני אספר לך על המסעדות.

0: שאלנו אותו על בקו.
1: עזבי אותי מסעדות, אני אספר לך מקום אחר.
2: בריגה יש?
0: כן? קזינו?
1: איזה קזינו? יש שם... יש שם בריגה...
0: בית כנסת.
1: לא בית כנסת. יש שם אוצר הספרים היהודי, הצליחו להציל ספרים שנשרפו בשואה, שנשרפו בכל מיני מסעי הצלב וזה, ויש שם ממש אולם ענק, את רואה ספרים שרואים גם שחלקם נשרפו. ותשמע, ספרי יהוד, ספרי יהדות וגמרא ודברים כאלה, וזה...
0: ואתה יודע, המלון של נבחרת ישראל הוא כאן, ובית חב"ד בריגה הוא כאן. בניה סרור היה שם לא מעט, ואנחנו עכשיו עוברים...
1: יש הנער שלהם, הדגווה, מאוד, נער מאוד יפה שם.
0: לטביה יפהפייה, וגם הדר יעקובי יפהפייה, ואנחנו עוברים אליה לייב מבקו. שלום, הדר, מה שלומך?
3: התגעגענו!
0: התגעגענו אליך מאוד, לצערנו אנחנו לא רואים אותך על המסך, אבל אנחנו שומעים את קולך, וזה גם חשוב, את עכשיו מפרסמת באתר ערוץ הספורט שיש רכש בדרך, כן, כן? הייתכן? עוד הר שבע.
3: רגע, אני לא רוצה שאוהדים יפתחו תקוות שווא, יש הצעה לרכש, יש שחקן שהפועל באר שבע הייתה שמחה לראות אותו באדום בקרוב, אבל הוא עדיין מתלבט, אנחנו מדברים על שחקן שם אלן, ברזילאי, בן 26, מטר 65, די נמוך קומה, אבל שם מאוד גדול, הוא לקח את הקופה אמריקה לנוער בברזיל, כשהיה בן 17, היה שחקן דומיננטי בנבחרת הנוער של ברזיל, ואז למעשה עשה את הפריצה שלו, וזה עכשיו שחקן בפרופיל מאוד מאוד גבוה, אני כן יכולה לשתף שאני כבר... יותר מיממה מנסה לבדוק האם זה נכון, והוא באמת קיבל הצעה מהפועל באר שבע, וסוכנים שדיברתי איתם אמרו לי, אנחנו לא מאמינים שהוא יבוא לישראל, כי זה שחקן בפרופיל כל כך גבוה, אבל לכן יש הצעה לשולחן מהפועל באר שבע, ונגיד רק שיש גם הצעות מליגה טורקית וסאו פאולו הברזילאי.
2: אני רואה שהם הולכים על הסגנון הברזילאי-פורטוגלי, והם בצדק. זה הסגנון של כדי לחבר את הזרים ביחד באותו כיוון.
3: אני חושבת שזאת מגמה שישראל הולכת אליה באופן כללי, בגלל היעדר האהדה הרחבה לישראל באירופה. קל יותר להביא דרום אמריקאים, ששם פחות שונאים אותנו. פשוט כך.
0: טוב, עדה,
3: אבל כן...
2: לא, זה לא רק זה. אחר כך לא עושים חרם על השחקן הזה שהוא חוזר למדינה שלו.
0: בדיוק.
3: נכון, יותר קל להם לבוא, הם גם עם פחות דעות קדומות על ישראל. אני כן מאמינה שאם, ועמה יעמיק, וכל מה שצריך להגיד, אם הכל באר שבע, תעשה ליגת האלופות, זה יהיה פקטור משמעותי כדי לדרבן אותו
2: רגע,
3: להגיע.
2: רגע, השחקן הזה, זה גם אם הם יהיו בליגה האירופאית וגם אם יהיו בצ'מפיון?
3: יש כבר הצעה. אם הוא יקבל את ההצעה, אני חושבת שזה הרבה תלוי.
1: ברור שאם זה יהיה בליגת האלופות, הדר ההצעה, אפשר להעלות את הכסף בצורה דרמטית.
3: אני לא חושבת שזה עניין של להעלות את הכסף, אני חושבת שזה משהו שהוא לא כסף שאפשר להציע לשחקן, זה מעבר, זאת אומרת, כל שחקן חולה משחק במפעל הזה, ואם יש לאותו שחקן אותה הצעה מסאו פאולו או מהפועל באר שבע, אבל בהפועל באר שבע יש לו גם ליגת האלופות, אז זה יתרון משמעותי להפועל באר שבע במובן הזה.
0: בעצם מחליף של קנגווה, לכאורה, הדר יעקובי, נקווה שהוא יהיה טוב כמו קנגווה. ספרי לנו קצת איך בקו.
3: בקו חמה.
0: גם לדר יעקובי אמר לנו שהוא מזיע.
2: דר יעקובי אמר שמזיעים.
3: כן, כן, קשה, ואתם יודעים, אנחנו באמת, אם יורשה לי להגיד, מכינים שידור מקדים מדהים למשחק הזה, חגיגה להפועל באר שבע, אז אנחנו כל היום באמת מתרוצצים ברחובות ומחפשים צבע וקולות ולשמוע את המקומיים ולשמוע את הועדי הפועל באר שבע, אז כן, אנחנו מביאים, אבל שמחים להיות פה ומתרגשים עם הפועל באר שבע, והלוואי, הלוואי שיעשו מחר היסטוריה.
0: תני לנו קצת ניוז, מבחינת ההרכב קוז'וך ישמור על אותם 11?
3: ככל הנראה, האימון המסכם קורה ממש עוד שעתיים, אנחנו כמובן נהיה שם ונעביר את כל הדיווחים משם וכל החדשות היותר קונקרטיות משם, אבל אם מתבססים על מה שהיה אתמול, כי הפועל באר שבע נוחתת בבקו למעשה במוצאי שבת, אז אתמול כבר עושה אימון אחד כאן באזרבייג'אן, אם מתבססים על מה שהיה אתמול, כן, הרכב מנצח לא מחליפים, גם קוז'וך מאמין בזה, הם ניצחו, אותו הרכב ניצח 2-0 את הכוכב האדום, ניצח במשחק הראשון נגד סבח 2-1, וקוז'וך מאוד רוצה לתת לשחקנים שלו את הביטחון והשקט, ולהמשיך עם אותם 11, הוא עם סגל מלא, ויש איזשהו הליכה על חבל דק בין תחושת ביטחון, כי בכל זאת ניצחו את המשחק הראשון, אבל זאת עדיין תוצאה שאפשר להפוך, וסבח כבר עשו את זה, במוקדמות ליגת האלופות העונה כבר הגיעו והפסידו משחק ראשון, אבל הפכו במשחק השני. אז רן קוז'וק גם מזהיר את השחקנים שלו, שום דבר עוד לא נגמר, הכל עוד פתוח, צריך לבוא מחר ולעשות הופעה טובה.
0: יש אווירה ברחובות, אדר? יש אדום ברחובות?
3: עדיין אין אווירה ברחובות, אולי זה קשור לזה שיש 40 מעלות ברחובות, שמסתגרים בפנים במזגנים.
2: לא, חלק מהאנשים לדעתי נוחתים רק היום בטיסות.
3: יכול להיות, כן, אני יודעת, חלק נחצו עם פול באר שבע כבר במצאי שבת, חלק הגיעו איתנו אתמול, חלק מגיעים היום, סך הכל אנחנו מדברים על כ-600 עודי הפול באר שבע, ניתנו להם 1,900 כרטיסים, אז לא נמכרו כל הכרטיסים. זה קצת פחות ממה שהיה במשחק הראשון, לרומניה, לבוקרשט הגיעו באזור ה-1,000 אוהדים, אז כן קצת מבאס, בלי לשפוט כמובן אף אחד, זו תוצאה כלכלית מאוד גבוהה בשביל האוהדים לבוא בעקבות הקבוצה שלהם לחול פעם אחר פעם. כן, יש קצת, אני לא אגיד אכזבה, אבל מבאס שהמשחקים לא בארץ, ומבאס שקשה להגיע, ומבאס שרק 600 אוהדים יוכלו לצפות בהפועל באר שבע ברגע ההיסטורי הזה שלהם, אבל אנחנו נעשה הכל כדי לתת לכל מי שבבית את התחושה כאילו איתנו שם באצטדיון.
0: טוב, אדר, את יודעת, שאלנו את נדב יעקובי, אביך, על כל מה שקורה בחיי הלילה.
1: עם ואביך.
0: בבקו אזרבייג'אן.
3: אבא שלי נעלב מזה, אבי האמיתי, אני רק אגיד, נעלב מזה שמייחסים לי אבא אחר.
0: אז כמובן שלא, אבל הכל כמובן נאמר בצחוק, אבל איך חיי הלילה בבקו, איך התרשמת אמש?
3: אני מופתעת מהאזור, פעם ראשונה שלי פה. בקו מקסימה, נעים להסתובב פה, בטוח להסתובב פה, האנשים מאוד מאוד נחמדים, לא דוברי אנגלית טובה מספיק, אני אגיד, קשה לתקשר איתם.
2: כן, כן, כל אלה גדלו על השפה השנייה הרוסית, לא למדו שם, אולי הדור החדש מתחיל ללמוד אנגלית.
3: נכון, אבל זו כן מדינה מוסלמית ומאוד ידידותית לאזרח הישראלי, לתייר הישראלי, אז זה נחמד שאפשר גם אחרת.
0: טוב, אז שתדעי שסגי כהן ונדב יעקובי מתכננים ללכת למסעדה טובה היום בלילה, אני מקווה שהם הזמינו אותך.
3: וואו, לא, האמת שלא, אבל אני אגיע גם בלי הזמנה.
0: בדיוק. יפה. זאת הגישה. בדיוק, אדר יעקובי, נמשיך לעקוב אחרי כל הדיווחים שלך באתר ערוץ הספורט, אוהבים אותך עד מאוד, תודה.
2: ביי, תשמעי על עצמך.
0: טוב, הודעות ואנחנו שווים עם עוד קולות.
4: במשך שנים, קווי החשמל היו קווי המתאר של הנוף הישראלי. רשת חיבורי חשמל שחצו רחובות, שכונות, ועיצבו את הנוף של מדינה צומחת. אבל הגיע הזמן לפתוח את קו הרקיע ולפנות מקום במדרכה. אתם יודעים, כדי שיהיה יותר נוח. אנחנו מעבירים את אותה העוצמה אל מתחת לאדמה. מצירים את העמודים ומטמינים רשת חשמל חכמה, חסינה ויציבה, שתבטיח אספקת חשמל רציפה וביטחון אנרגטי לכל בית, בכל זמן ובכל עונות השנה. חברת החשמל מאיצה את פרויקט ההטמנות הארצי וקוראת לעוד רשויות להצטרף. חברת החשמל לישראל, חברה לאומית, אחריות לאומית.
5: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: דלתות עבור.
7: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
8: אנחנו כאן בשביל העתיד, אתם כאן בשביל לחזק אותו. אוניברסיטת אריאל.
9: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
10: לזה קוראים ווין ווין. פיקדון של בנק ירושלים. גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה.
11: XI Mobility, הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI Mobility.
12: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
13: עכשיו בנאוטיקה. עד 50% הנחה. נאוטיקה, inspired by the sea.
5: ייכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
14: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך, אבל אז עוד לא היה בנק יהב.
15: כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
16: תפוזינה סינגלסן, מרוץ האהבה של תל אביב, עם מתחם ה-VIP האקטיבי, בחסות מגדל.
17: טלריה קומודו, אופנוע השטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
18: מרוץ מדבר חוזר, ריצה לאור ירח במצפה רמון, 24 בספטמבר, הרשמה באתר שוונג.
6: אלדן מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. החל מ-49,900 שקלים פלוס שנתיים אחריות.
19: בכל הביטוחים בערוב שהפניקס מרק.

0: הכוח של הספורט יוצא לשטח, משנים את חוקי המשחק ומנצחים יחד את הבריונות.
1: יפרץ עם ההגברה. סלטנו!

0: של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: הוא יושב בצד, מביט מהחלון, הלב כבד, מלא ענן הפוך, והוא לבד.
2: מגיל קטן, בכל פעם שאני עולה לפרקט, אני יודע שיש משהו אחד שהוא מעבר לניצחון. איך אנחנו מתנהגים אחד לשני? כי זה לא משחק. כשאני רואה מה קורה מסביב, אני מבין כמה חשוב לתת דוגמה אישית לצעירים שסביבנו, ששומעים הכל, רואים הכל ולומדים מאיתנו. איך מדברים, איך מתנהגים ואיך מכבדים את מי שמולנו. מילה שנזרקת יכולה להכאיב ולהשאיר צלקת לכל החיים. להיות חזקים באמת זה בדיוק ההפך מלפגוע ולהוריד את האחר, זה לעצור רגע. לשים לב למי שנשאר לבד, להושיט יד ולתמוך, להיות מהחבר'ה הטובים.
1: להשאיר אתכם מאחור.
3: לייטרן באר שבע יוצא לדרך, פסטיבל של ריצה, מתחמי ספורט, מוזיקה ואור, בשיתוף צהל, מצדיעים לרצים. מסלולים מקצועיים ומהירים המתאימים לכל הרמות, מ-500 מטר עד חצי מרתון. מסיבה מטורפת עם די-ג'יי סקאזי ומופע של להקת רוקוויל. 9 בספטמבר, מ-5 בערב, פארק נחל באר שבע. הרשמו עכשיו באתר שבוג והצטרפו לאירוע הגדול של השנה.
4: Bravo, ילד!

0: חבר'ה, יש לנו משחק לשדר.
1: מכבי תל אביב ומכבי חיפה, המשחק המרכזי של ליגת העל, שני הבא. שידור ישיר מערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים פרמה.
2: חמש באוויר חזרנו, דיוויד בסן, מנכ"ל מנהלת הליגה, מצטרף אלינו עכשיו בקו הטלפון. שלום דיוויד, מה שלומך? צהריים טובים.
3: היי נועה, לונג טיים.
2: לונג טיים, לונג טיים נו סי, לונג טיים נו
4: בוק. דווקא רציתי להגיד לו שלום, שבוע שעבר באתי לאימון של הנבחרת, אבל הוא לא ראה אותי ברמזור שם, אני מפחד גם מחולדאי, כל שנייה שאתה מתמהמה, אתה יכול לקבל קנס, אז...
2: בדיוק.
4: דיוויד, עשיתם היום איזה שולחן עגול עם העיתונאים משהו? מה, היה היום איזה מפגש משהו?
3: כן, האמת היא שאנחנו עושים הרבה שולחנות עגולים בזמן האחרון.
4: גם פה יש שולחן עגול, אתה יכול להזמין אותו.
2: רציתי שהוא יבוא לפה, הוא פשוט עמוס.
3: הייתי אצלך מלא פעמים השנה.
4: נכון.
3: עשינו שולחן עגול עם התקשורת. התקשורת שמסקרת גם את הליגה וגם את הקבוצות, שהמטרה המרכזית הייתה לשמוע מנציגי התקשורת מה הם חושבים שאנחנו צריכים לשפר. וקיבלנו לא מעט פידבקים. וגם סיכמנו כמה דברים וכמה שינויים שאנחנו הולכים להכניס בשנה הבאה, בעונה הבאה ובכלל, והיה מפגש טוב, קצת לשבת ולדבר אוף רקורד בלי פילטרים, והיה פורה.
2: אתה יודע שהם ארגנו לנו דרבי עוד חודש.
4: כן, ב-17... דרך אגב, כמה כרטיסים נמכרו אליו כבר, דיוויד? כי אני יודע, יש לי חבר שכבר קנה שישה.
3: האמת, קודם כל זה, אנחנו מדברים על הסופר קאפ שמתקיים ב-17 לספטמבר בהיכל מנורה בין הפועל תל אביב למכבי תל אביב. קודם כל אותי זה מאוד מסקרן, המעבר של ים מהפועל למכבי והקבוצות שהסגלים המטורפים שהקבוצות האלה בנו. אני חושב שזה הזדמנות ראשונה לכולנו לראות איזשהו ניסוי כלים בשלב מאוד מוקדם של העונה, וזה מרגש. אני חושב שמכרנו קרוב ל-5,000 כרטיסים, כלומר קרוב ל-50%. יש איזשהו דיבור עכשיו עם גוף גדול לקנות דרוב מה שנשאר, אז אני מעריך שבסופו של דבר אנחנו נהיה סולד אאוט.
5: רגע, רגע, רגע, דיוויד, מאחר ו...
3: אהלן, צביקה.
5: אהלן, דיוויד, מה שלומך, מוטי?
3: בסדר גמור.
5: מאחר וזה דרבי...
3: לצביקה יש קיץ
5: עמוס,
3: למי שלא יודע.
2: ברור.
5: מאחר וזה דרבי, לא מכרתם את הכרטיסים חצי למכבי, חצי להפועל?
3: הקצנו את האולם חצי למכבי, חצי להפועל, אבל המחירה היא דרכנו.
5: ואיך תמנעו התערבבות של האוהדים? כי הנה, רק אתמול בערב איזו טיפשות של תגרה אחרי משחק בין מכבי תל אביב להפועל ירושלים, כדורגל שאין להם בכלל יריבות שאני לא מבין אותה, אבל אתה יודע, מכבי תל אביב להפועל כדורגל יש יריבות? שניים, אני לא יודע, אני יודע שיש הרבה התעניינות באוהדי מכבי תל אביב, אוהדי הפועל תל אביב יש התעניינות, אבל חלק מחרימים את הקבוצה, אני לא יודע, אנחנו רוצים שהמגרש יהיה מלא.
2: יהיה מלא,
3: אל תדאג. אנחנו בנינו את המחירה בצורת מניפה, כלומר, הקצנו חצי חצי ופתחנו יציאים 3-8 למכבי ו-9-2 להפועל, אבל אנחנו פותחים כל פעם יציאה אחרי שהיציאה השני מתמלא.
5: לפי הדרישות.
3: אנחנו יכולים לשלוט, אז אם אוהדי הפועל יקנו פחות, אנחנו יכולים להקצות יותר יציאים לאוהדי מכבי.
5: אז אני אתן לך, אקריא לך וואטסאפ שקיבלתי היום בבוקר מחבר שלי שהוא איש כדורסל. הוא אומר, תראה, נבחרת ישראל משחקת ביום חמישי, לא יודעים שיש משחק. הליגה מתחילה בעוד חודש.
4: אין לוח משחקים.
5: אין לוח משחקים, וזה תתחילו, תדאג, כאילו שאני מנהל את הכדורסל, תדאג שיהיה יותר רעש על הכדורסל, לא יודעים שמתי מתחיל, מה מתחיל, איפה מתחיל, כמה מתחיל, ואתה יודע שבכלל, דיברנו היום עם מאמן מכבי רמת גן.
4: אלעד חסין.
5: אלעד חסין, ואני ואלי, אמרנו לו, צריך קהל, צריך קהל בזיסמן. אומר, אנחנו עובדים על זה כבר עכשיו. החובה להחזיר את הקהל, אני אומר את זה כאן בפה מלא, הכדורגל, כקבוצות.
4: לא, אבל למה אין לוח משחקים, דיוויד?
5: קנו,
4: דיוויד, למה אין לוח משחקים?
5: אלפי מינויים. בואו נדחוף את הקהל.
3: אז דיקה, אמרת מלא דברים, כולם נכונים, אבל 100 מ-100, ואני אתייחס לכולם. קודם כל, לוח משחקים יתפרסם ביום חמישי הקרוב. אני חייב
5: להגיד... למה אתם לא עושים הגרלה עם רעש?
3: לא,
5: הגרלה, טקס הגרלה, כמו שעשו...
3: אי אפשר לעשות הגרלה, אי אפשר
6: לעשות.
3: אתה צריך לשבץ את המשחקים בקפידה, תקשיב.
2: יש לנו משחק גדול במחזור הראשון, דיוויד?
6: אל תשכח, אלה משחקים ביד אליהו, אלה יד אליהו תפוס.
5: עושים סביב זה...
6: אפשר לעשות הגרלה, צביקה.
5: אבל זה לא הגרלה, זה סידור הגרלה, אבל צריך לעשות סביב זה טקס, שימשוך אנשים. דבר שני, כל הקבוצות שיש להם מינויים, שהם נתנו את המיילים שלהם, אתם צריכים לקחת את המיילים האלה ולשלוח להם כל יום, כל יומיים, הודעות מהמינלת.
2: היום דיוויד הציג תוכנית להחזרת הקהל המגרשית.
5: אוקיי,
2: דיוויד, אולי תפרט לנו את זה.
5: בואו נשמע אותה.
6: מעניין.
5: בואו נשמע
3: אותה. אז רגע, אז קודם כל, בעניין של הלוח משחקים אתה צודק, אני רק אתן סגיר אחד. אנחנו בגלל הכמות המשחקים של הקבוצות ביורוליג, וביורוקאפ, אבל בעיקר ביורוליג, שהן משחקות והשבועות תכפולים, אנחנו לא יכולנו להתחיל לעבוד בצורה מדויקת על התוכנית שלנו, לפני שקיבלנו את לוח המשחקים של היורוליג.
5: אוקיי, כבר שלושה שבועות.
3: זה הגיע רק בסוף יולי, בשבוע הראשון נכון, של אוגוסט.
6: נכון.
5: אצלי זה כבר ביומיים.
3: ורק אז התחלנו לרדת לפרטים. כלומר, אנחנו מדברים על זה שאנחנו רק שבועיים עובדים על הלוח המשחקים, וזה מעט מאוד זמן. ולכן העיכוב, אנחנו כן ננסה לעשות רעש, הכל יחסי כמובן, היום זה בעיקר רשתות ודברים בסגנון הזה, אבל אני מקווה שיש לנו כמה דברים נחמדים לעשות ביום חמישי שיעשו הייפ. לגבי הנושא של הקהל, תראו, אני לא מתכחש לזה שהקהל זה בעיה משמעותית בחלק מהקבוצות, בשתי קבוצות, זה בעיה חוצת ליגה בהרבה קבוצות אחרות. אנחנו השנה את כל התקציב העודף של הקבוצות מתעדים לטובת הגדלת התפוסה באולמות. כלומר, קבוצות יקבלו תמרוץ על הגדלת התפוסה באולמות שלהם. אנחנו עובדים גם איתכם, גם עם ערוץ הספורט, על שעות יותר נוחות של המשחקים, או בוא נגיד שעות אופטימליות למשחקים, כדי שכמה שיותר קהל יוכל להגיע. אנחנו עובדים גם על נושא המתקנים. ישבנו עם נציגים של ארגוני, של האוהדים.
5: אוקיי, כמה קבוצות יש להם סכסוכים עכשיו עם ארגוני האוהדים שלהם? בשנה שעברה היו שש קבוצות. בעמק נגמר הסכסוך? בעמק נגמר הסכסוך?
2: לא.
3: תמרוץ כספי.
2: רק התחיל הסכסוך בעמק.
3: לא, לא נגמר. אבל שוב, זה...
5: איפה? בפועל נגמר. ירושלים נגמר?
2: לא, חלקית.
5: אתה גם קרוב קצת לירושלים. נגמר הסכסוך?
3: אני חושב שיש הבנה משותפת של כולם שהולכים קדימה. אני חושב שהם בונים שם אמון מחודש, ואני חושב שיש המון רצון טוב
2: של כולם. רגע, בקיצור, אבל הבעיות שלנו...
5: אוקיי, בואו,
2: תקיע אותך. בעת המגרשים. אנחנו לא רוצים יותר לראות הרצליה, נס ציונה, מגרשי ספורט,
5: דיוויד, צריך לבנות, נו, תבנה.
3: אז אני אומר שני דברים. אחד, ישבנו עם האוהדים, קיבלנו מהם רשימת רג'קטים לטיפול מיידי. פה אין קולרים, פה אין שירותי נשים, פה כל מיני בעיות שהן בעיות שהקבוצות יצטרכו לטפל בהם באופן מיידי.
2: אתה יודע שמגיעים להרצליה, קהל חוץ, אין שירותי נשים.
6: דיוויד, אני אגיד לך את האמת, אני בא ללא מעט מגרשים, ואני צריך לפעמים להתחנן מקבוצות כדי להיכנס לשירותים. תקשיב, יש כאלה
2: ואומרים לי... ולקנות פופקורן לילד.
6: יש כאלה ואומרים לי, הלו, זה חדר הלבשה של קבוצה. אתה יודע, אתה לפעמים... אין לך...
3: אז בואו נדבר טווח קצר וטווח ארוך. טווח קצר, קיבלנו גם מהאוהדים וגם מדברים שאנחנו יודעים, הרבה מאוד ריג'קטים לגבי כל האולמות בארץ, החל מי אפשר לשלם בכרטיסי אשראי, במזנונים, המשך במזנון שהוא שולחן של כתר פלסטיק, שיש בו נקניקייה ולחמנייה ותולו, כל הריג'קטים האלה אנחנו נטפל בהם באופן מיידי. במקביל, יש תוכנית שלנו שהעברנו בדירקטוריון, הרבה קרדיט לאריה יושב ראש בעניין הזה, תוכנית שתוך 3 שנים, קבוצה שאין לה היתר, לאולם שעומד בתקן של ליגת העל, היתר אם קבלן זוכה במכרז, קרקע מוקצה, תקציב וכולי, התחלת בנייה, תוך 3 שנים היא כבר לא יכולה לארח בבית שלה. לצורך הדוגמה, סתם, בלי לנקוב בשם ספציפי למען רק לטובת ההמחשה, מכבי רמת גן, אם תוך 3 שנים אין להם היתר לבניית אולם, הם לא יכולים לארח בזיסמן יותר.
6: אלעד מה?
5: רגע.
6: אלעד אולם מספיק טוב לליגת העל?
2: לא, אלעד בונה. אלעד בונה אולם.
6: איפה בונים?
2: נכון, דיוויד? היום הצגת.
3: לא, אלעד יש קריית הספורט, שרו בכל קורא.
5: 12 שנה עולם. 12 שנה בונה עולם.
6: מי, אלעד?
3: לא, רגע.
5: בימי מוטי אמסלם.
3: אני אדייק לכם. באלעד יש תוכנית לבניית תוכנית עם קרקע מוקצת ואישור תקציבי, לדעתי, הם כבר הניחו אבן פינה, לדעתי תוך 3 שנים יהיה שם אולם. אבל,
6: גליל
3: אם
6: עליון.
3: לא יהיה, מה?
6: גליל עליון.
3: גליל עליון בעיה, גליל עליון, תוך 3 שנים, אם לא יהיה להם יותר, לא יכולים לארח בכפר בלום.
6: שחקו בבירות.
3: לא נוריד אותם ליגה, אבל הם לא יכולים לארח באולם
5: רגע, הזה. רגע, אבל קבוצה כזאת שאין לה יותר, אתה מוריד אותה ליגה?
3: לא,
5: איפה היא תארח?
2: נגיד רמת גן יכולה לארח
3: לחולון או לדרייבין.
5: אז יהיה עוד יותר קשה להביא אוהדים. אני אביא אוהדים של מכבי רמת גן לחולון?
2: אבל אתה משפר, ואז זה יגרום למכבי רמת גן לבנות אולם. ראוי.
3: הלחץ על הרשויות המקומיות יהיה בדיוק זה. אנחנו לא נשחק יותר באולמות בית ספר.
5: אוקיי.
3: אז התחלתי לומר, יש 3 שנים להביא יותר, מי שיביא יותר תוך 3 שנים, יהיו לו עוד 2 לבנות. זאת אומרת שאנחנו מדברים מקסימום 5 שנים מהיום. עכשיו, אני מבין שזה נראה הרבה, אבל בסוף אנחנו חיים במדינת ישראל, לקבוצות אין את המשאבים לבנות את
6: קריית אתא, דיוויד?
2: גם.
3: אין, קריית אתא, לא יכולו לשחק בקריית אתא, יפחקו ברוממה.
6: עד שמביאים קהל לקריית אתא, אתה רוצה שיסו לרוממה?
5: אסור להוציא.

0: תקשיב, אין לי זה, אין, לא מתקדם פה אחרת. אז אפולה מבינים את זה, אז אפולה בונים אולם, למרות שהם לא זכו בכל קורא של
1: מפעד... עוד שנתיים אפולה נכנסת, אולם חדש, שלי.
2: אבל לראות 200 צופים ברומם הזה לא משרת יותר טוב את הכדורסל מאשר 700 איש בקריית אתא.
0: ומה, איזה חוויה האוהד מקבל שהוא הולך לעולם בית ספר? איזה חוויה האוהד מקבל באולם זיסמן, או באולם לב המושבה בנס ציונה? הוא לא מקבל את החוויה, קבוצות לא יצמחו כתוצאה מהדבר הזה. תראה את המגרשים, תראה, אתם מדברים איתי על הכדורגל, תראו את המתקנים שמפוצצים במגרשי הכדורגל, אוקיי? זה טרנר, זה סמי אופר, זה פתח תקווה, זה טדי, זה אצטדיונים, כולם אצטדיונים חדשים ברמה אירופאית.
2: חובות בנו עכשיו.
0: זה בלומפילד המחודש, אם לא יהיו פה מתקנים, ואם העיריות לא יבנו פה מתקנים, אז הליגה לא תתקדם. עכשיו, מה לעשות? פוליטיקה, עניינים וזה. הליגה גדלה ל-14 קבוצות. כולנו יודעים שהיא צריכה, כנראה, הגודל האופטימלי שלה זה 12, אבל לא כזה פשוט לרדת חזרה ל-12, לפחות שהמתקנים יהיו ברמה.
1: דיוויד, עוד בעיה שככה רשמתי לעצמי, שופטים מקבלים איומים?
0: כן, זה...
1: איך אנחנו מטפלים בזה כמנהלת?
0: זה תופעה, זה, קודם כל, זה גם אנחנו וגם האיגוד, זה תופעה שהיא פסולה והיא אי אפשר לעבור עליה לסדר היום, וגם התבטאנו בעניין הזה בצורה חד משמעית. קודם כל, אנחנו עושים עבודה עם השופטים ועם איגוד הכדורסל על שיפור השקיפות, מערך טכנולוגי תקשורתי חדש שאיגוד השופטים יוזם ומוציא לפועל עם עזרת מימון מהמנהלת. אני מקווה שנראה את הפירות כבר בקרוב, אבל לצד זה, שופטים, אפשר להעביר ביקורת על החלטות שופטים. אני לא המקום שלי לתת להם ציונים, אם תשאלו אותי באופן אובייקטיבי, אני חושב שהשיפוט בישראל הוא ברמה מאוד גבוהה יחסית לאירופה, עברנו פלייאוף שלם עם בית תחתון שלם, תזכירו לי, החלטת שיפוט אחת שהייתה מעוררת מחלוקת. אתם לא תמצאו. אני מדבר איתכם על פלייאופים ביוון, באיטליה, אפילו בספרד, צרפת, שהוכרעו על החלטות שיפוט. אז
2: דיוויד, דיוויד, היית...
0: לא היה, אבל הנושא של תביעות אישיות זה מה שאי אפשר לעבור עליהם סדר היום, ויהיו שינויי תקנון גם שלנו וגם של האיגוד.
3: לא, אבל איפה זה עומד? התביעות האלה עדיין תלויות.
0: בסדר, אתה יודע, אני לא יכול למנוע בסופו של דבר מבן אדם לתבוע, אבל אחד אני יכול לתת לו, אם הוא בעל תפקיד אצלנו או באיגוד, הוא לא יוכל לתבוע, יש לו את הערכאות של האיגוד. יש לך בעיה? לך לערכאה של האיגוד.
2: דיוויד, אחד הדברים אני חושב שמעיקים על הליגה זה העובדה של רוב הקבוצות, מה זה רוב הקבוצות? אלה שמשחקות באירופה, מארחות בחול, זה מעיב מאוד על הכדורסל, והיית בכיר בפיבה, ב-BCL לפחות. אנחנו שומעים, פופי פרסמה לפני שבוע ששימון מזרחי ואופר ינאי מנסים מול היורולי כדי להחזיר את המשחקים. לפחות גם זה חזר בחלק מהזמן שנה שעברה. מה קורה מול פיבה?
0: דרך אגב, זאת הבעיה. אחת הבעיות.
2: שמה?
0: העובדה שזה חזר והיה צריך לצאת, זה לא מוסיף לנו.
2: ברור שזה לא מוסיף
3: ברור,
2: לנו.
3: ברור, אבל זה לא בשליטה שלנו.
2: אבל איפה אנחנו עומדים בעניין הזה, אתה יודע, לעבור עכשיו עוד שנה ועוד שנה, ואני לא מדבר על שזה מפריע גם לסיכויים של אותם קבוצות, אבל...
3: ולנבחרת.
2: באיזשהו מקום, אתה רואה, זה... בכדורסל...
3: פופי נמאס עם סועה לריגה.
2: אין מה לעשות, בכדורסל הלב והנשמה של הקבוצות האלה, זה באירופה, זאת אומרת, ההצלחות באירופה מקרינות על הליגה,
0: לא רק על לב, זה כמות המשחקים.
2: נכון.
0: אתה מדבר על קבוצות שמשחקות 38 משחקים ביורוליג, 14 משחקים ביורוקאפ, זה המון משחקים. כאילו, אני לא מזלזל בכדורגל, אבל אתה מדבר על 3-4 משחקים בעונה. פה אתה מדבר על 38, תקשיב.
2: השאלה איפה הקשרים שלך, איפה כמה אתה דיברת?
0: זה לא, זה הלוואי וזה היה קשור לעניין של קשרים. אנשים רוצים, גופי הספורט, בטח הבינלאומיים, שהם גופים פיבה, פיפה, וופה, זה גופים שהם בסוף גופים פוליטיים, הם רוצים ודאות, הם צריכים סיבה למה כן להחזיר.
1: עוד נושא.
3: אבל הנה, עכשיו, עכשיו עשו את ה...
0: סופר קאפ
3: באבו דאבי. נו, זה רציני.
0: אני חושב שזה מקום שנותן לנו... כישראל נותן לנו איזשהו פתח אולי...
1: לפי מה שאתה שומע, דיוויד, זה קרוב?
0: אני לא חושב שזה כזה קרוב לצערי.
1: עוד נושא, דיוויד, שאנחנו רוצים לדבר איתך עליו, זה באר שבע דימונה. כמה הוקע לך שהיא נשארה בליגה?

0: קודם כל אני חושב ש... ברור שהוא קל לי מהמקום של התדמית של הליגה, זה לא היה לנו טוב אם עוד שנה הייתה קבוצה שלא הייתה שורדת כלכלית, שנה שעברה היה לנו אפולה והפועל חיפה שהתפרקה באמצע העונה,
1: וזה לא טוב לליגה של
0: קבוצות. מה זה?
1: אפולה לפני שנתיים.
0: לא, שנה שעברה. כאילו...
1: לא השנה האחרונה.
0: 24-25.
2: כן.
0: גם הפועל חיפה זה היה 24-25. וזה לא היה לנו טוב אם מבחינת התדמית של הליגה עוד קבוצה הייתה נקלט לקשיים כלכליים כאלה. מצד שני, אני חושב שהפרויקט של באר שבע, אני לא מצליח להבין למה זה לא מתרומם. לא ברמה התקציבית, אני לא מצליח להבין למה קהל לא מגיע או ממיר של כדורגל וזה, אבל...
3: אפרופו מגרש ראוי יש להם.
0: צריך לעשות משהו אחרת. מה זה?
3: מגרש ראוי יש להם.
4: דיוויד, אתה מי כמוך יודע, קהל רוצה גם להזדהות אחרי דמויות. ובסיטואציה הזאת, העובדה, דיוויד, אתה שואל 10 אנשים, מתוך 10 אנשים שאתה שואל, למה אתם לא באים לראות כדורסל? יענו לך 7-8, הליגה הזאת זה רק זרים, אין לי מי להזדהות, מחליפים פה כל חודש זרים, עד שזר אחד פה, אתה לומד את השם שלו, הוא כבר לא כאן, הוא כן כאן, הוא לא כאן.
1: בשנה שעברה, בגלל המלחמה, היה עודף
4: של החלפות. היה 15 זרים בנתניה, צביקה.
1: עודף של החלפות.
4: 15 זרים בנתניה.
1: ובסוף היא גם ירדה.
4: ובסוף היא גם ירדה ליגה. השאלה היא, מה מתווה הזרים הנכון?
1: מה מתווה הזרים לשנה הבאה?
4: כמה אתם תתמרצו יותר את הקבוצות שיביאו פחות זרים? ובסופו של יום גם דיוויד, החסם הזה מהקבוצות, האפשרות שלשחקנים יהיה את הוואקום האלה, השחקן ישראלי לפעמים, הוואקום שלו זה חודש שזר פצוע, אבל פה בחודש הזה שזר פצוע, יש כבר 4 ימים וכבר נוחת זר אחר. השאלה מתי אתם תיתנו דדליין? נכון ששנה שעברה היה לנו את הבעיה של המלחמה, השנה מתי יהיה הדדליין לזה שקבוצות לא יכולות להביא זרים?
3: שביתה מבישה של השחקנים הישראלים.
4: זה ניגע בזה גם.
1: קודם כל, כמה החלפות זרים יש? כמה...
0: אז רגע, אז קודם כל, כרגיל, שניכם צודקים 100%. יש יותר מדי זרים בליגה, לא בגלל הכישרון או האיכות, אלא בגלל רמת כמות התחלופה וחוסר הזדהות. ואני חושב שזה אחד הדברים המרכזיים שאמרתי לשחקנים, בואו נוריד את כמות הזרים. כרגע זה לא משנה אם יש 4 או 5 זרים בקבוצה בתופס המשחק. כמות הזרים הכוללת היא שצריכה לרדת. ששחקן זה המבצע, שלא יביאו זר במקומו, שיתנו לישראלי את המקום שלו, שהסגלים יהיו בנויים באופן יציב לכל העונה וכו'. ולכן גם בהסכמים השחקנים, אבל גם כמטרה שלנו, אנחנו לאט לאט נרד חזרה לכיוון 8 זרים לקבוצה בעונה.
1: מה זה לאט לאט? מה החוקים
4: לאט?
0: אנחנו נתחיל בזה שבשנה הקרובה, יהיה כנס על הרישום של הזר התשיעי וכנס על הרישום של הזר.
1: כמה כנס?
0: הכנס בשלב הראשון הוא יהיה 65,000 שקלים לתשיעי ו-130,000 שקלים לעשירי.
4: דיוויד, זה בוטנים, דיוויד.
0: רגע.
4: דיוויד, זה בוטנים.
0: זה ממש לא. תחשוב שלמכבי תל אביב או להפועל תל אביב זה בוטנים.
4: דיוויד, היום, דיוויד, היום נכנסו מי כמוך יודע, בעלים עם הרבה כסף. נתניה, יש לו את הכסף הזה.
0: לקבוצה קטנה...
1: נתניה לא בלגה היום.
4: לא משנה.
0: אוקיי, רגע, לקבוצה קטנה זה הרבה כסף, אבל זה כנס שהוא בעצם חצי הסכום עד שהמשחקים חוזרים לישראל. כי מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים, אוקיי, כרגע אתה משלם מס מלחמה על הזרים שאתה מביא, אתה יותר מתפשר ואתה יותר טועה. אז הכנס הוא מופחת. ברגע שהמשחקים יחזרו לארץ, הכנס הוא יותר גבוה. ואז אתה מדבר על קבוצה שרושמת 10 זרים, זו קבוצה ששילמה 400,000 שקל כנס, תסכים איתי שזה לא, זה בטח לא פינאץ, אוקיי? 400,000 שקל זה יכול להיות 5% מהתקציב שלה. זה אחד. שתיים, כדי לתמרץ קבוצות לקבל יותר כסף, מהכנסות האלה של הזר התשיעי והעשירי, הכסף ילך לקבוצות שרשמו 7 זרים ופחות. ואז קבוצה, פתאום, רגע, גם אני לא משלם כנס, גם אני יכול לקבל עוד כסף אם אני רושם פחות זרים. אז תמרץ קבוצות להביא פחות זרים, לעשות יותר סקאוטינג ולקחת יותר זרים מוכחים, אולי טיפה יותר יקרים בתחילת העונה, ולעשות פחות החלפות. 3, וזה פה עניין משמעותי, שבאיגוד אתה לא יכול...

0: 8 זרים בסגל. זאת אומרת שאתה רוצה לרשום זר צ'י, אתה חייב לגרוע את זר אחד מתוך הסגל באיגוד. מה ששנה שעברה קבוצות החזיקו 10 זרים באיגוד, עכשיו הם יכולים להחזיק רק 8. הדברים האלה, הפעולות האלה, בסופו של דבר יביאו להקטנה משמעותית של כמות הזרים בליגה, וזו המטרה שלנו.
1: דיוויד, אנחנו כולנו זוכרים את השביתה של השחקן הישראלי, איך אנחנו מונעים מזה לקרות שוב, העונה?
2: לא יהיה כל כך מהר.
0: אנחנו בגדול הגענו להבנות עם השחקנים על כל הסעיפים.
1: מה היו סעיפי המחלוקת?
0: לא, כרגע אין סעיפי מחלוקת. כרגע זה חונה אצל משרד התרבות והספורט, אנחנו מחכים שהם יפרסמו את המתווה לשנה הקרובה, מבחינת כמות הצעירים בעיקר, כדי שנראה שזה עומד בכפיפה אחת, בדיוק הם מתקשרים, בכפיפה אחת עם מה שאנחנו סיכמנו עם השחקנים, שזה גם היה יחד עם השר. מחכים לראות את הניואנסים המשפטיים, אבל בגדול לא אמורות להיות בעיות או הפתעות. מקווה שככה זה יהיה, ואז יהיה לנו הסכמים בשחקנים ל5 שנים, עם השחקנים, לא עם ארגון השחקנים.
1: דיוויד בסן, מנכ״ל מנהלת הליגה, תודה רבה שהצטרפת אלינו, שיהיה לך יום טוב, הרגנו אותך, וזה עוד השולחן העגול, אחי.
2: תשתה מים.
0: חבר'ה, תודה רבה, שיהיה לכם הצלחה.
3: שיהיה בהצלחה, דיוויד.
1: תודה, דיוויד. אנחנו עוברים לאריה מליניאק. שלום, מליניאק, ידידנו, חיכינו לך, חיכינו, המתנו, כל התוכנית.
4: מה זאת אומרת? אני גם חיכיתי, אבל אני עסוק.
3: ציפיתי לראות אותך ואת קופמן אתמול חוסמים כבישים אחרי שדפקו את רמת גן בשיפוט במוצאי שבת.
4: אנחנו נחתום בזמן ובמקום שיראה
2: לה. שתקת כמו שפן.
1: עושה פלייאוף עליון רמת גן, מליניאק?
2: הוא רוצה להישאר בליגה.
3: רוצה להישאר בליגה השנייה.
1: תן כותרת.
4: אני את הזמן שלי מעביר בבלינסון, לא בישראל רמת גן. אבל זה הולך להסתיים.
1: זה הכי חשוב, בריאות.
4: זה הולך להסתיים.
1: מה תספר לנו, מה אפשר, אתה יודע, לשאול, להגיד, אנחנו כמובן מאחלים לך את הכי טוב שיש, בריאות.
4: לא, אצלי אין סודות. אני, יש לי מחר טיפול כימותרפי אחרון, ב-15 לתשיעי ניתוח, ואחרי זה הקרנות, וזה מאחוריי.
2: ראיתי גם שיש לך טיפולים אצל יוסי אטיאס. תיזהר שהוא לא יקים לך את הגב.
3: יוסי מונה למאמן ההידרותרפי של הפועל תל אביב.
2: אז מה, הוא בסופיה?
3: רצו לקרוא אותו לסופיה. הוא אמר להם אני לא נוסע. אמרו לו, הוא אמר להם אני רוצה...
2: הוא עבר לסופיה, ארי.
4: לא ידעתי.
3: ארי, קודם כל, אבל איך אתה עם המעבר לרחובות? ברחובות עוד לא הייתם.
4: אני ברמת אפעל, הם יכולים להעביר לאן שהם רוצים, וכשאני בריא ומס גביר טוב, אני אגיע לכל מקום.
3: בהצלחה בפקקים, אריה.
1: אנחנו מחזיקים לך אצבעות, אתה בטח ראית אתמול את הנבחרת שלנו, מה דעתך, נבחרת ישראל בכדורסל, יש סיכוי, אנחנו עוד יכולים לחלום מונדו בסקט?
4: לא, אצלנו, תראי, אנחנו תמיד, בכל הגילאים, בכל המינים, בכל הזה, אנחנו על הקצה. אז בכל אליפויות אירופה אנחנו בין דרג א' לדרג ב', לפעמים עוברים, לפעמים נופלים. בסוף אנחנו צריכים לשחק כדורסל. וכמה שלא נסובב את זה, בלי להיכנס לפרטים, באמת אריאל מאמן עם רקורד, אין לנו אחד ואין לנו 5, ואיך שאנחנו לא מסובבים, באים לשחק מול קבוצה עם גבוה דומיננטי, או עם איזה שחקן חוץ, לא יודע.
3: אריה, מה זאת אומרת אין לנו אחד? ים מדר, $2 מיליון במכבי.
1: תמיר בלט?
3: תמיר בלט, מה? בן שרף שלא בא, הוא אחד ב-NBA?
4: תקשיב.
3: לא אחד?
2: NBA...
3: אחד ורבע.
2: בן שרף ב-NBA לא שנה רעה מאוד.
4: תקשיב. אפשר להפוך מישהו גם למשהו. אבל אתה לא יכול לקחת... אחד זה מקצוע, 5 זה מקצוע, אתה יכול לשחק עם 2, 3, 4 פה ושם. עם זה שאני, אתה קורא את המגזין שלי כל שבוע, ים מדר הוא לא אחד, ים מדר הוא 2 שיכול לשחק גם 1, זה לא מספיק, אתה מאבד בשני הזה, הוא צריך להיות 2,

0: והרבה שרים הוא עושה בשתיים. ותמיר בלט הוא לא פלמקר אולטימטיבי, אבל הוא היחיד. וכל הסיפורים רבו וזה, די, שים את זה בצד. ויכול להיות שהוא מגיע כבר, אתה יודע, כבר במדרון האחורי, כי לא פלא, אני לא יודע של מי הטעות, שהוא בפועל ומשילים אותו, נו באמת, מה, אתה צריך אותו.
1: אלי אמר יש מצב, אלי הביא לי תופין בתחילת השידור, אמר יש מצב שהוא כן מתחיל בסופו של דבר את העונה בהפועל תל אביב.
0: זה לא משנה. תשמעי, אני יכול להתחתן עם מישהי, אבל רק לחיות איתה ביחד ועזר הזמן לעשות כל מיני דברים אחרים. לא מעניין אותי אם יש לו שטר ברבנות.
2: בינתיים איתודיס שם
3: לזה
2: וטו.
3: לא רוצה אותו.
2: לא רוצה אותו. אפילו לא מסכים שהוא יצא את האימונים להכנה לעונה, אולי הוא ימצא חן בעיניו.
0: לא מחק אותו. גם את מדר הוא לא רצה.
3: נכון.
0: אמר לו, הכי מפורש, אתה רוצה? ומקש שלישי, ואנחנו נביא עוד אחד.
2: זה הסיבה העיקרית שים עזב.
0: מה, חבר'ה? זה לא סתם עזב. השפילו אותו, הוא אומר. אבל תשמעו, דיברתם פה רבע שעה, הייתה שיחה סופר מעניינת. אני יכול לתת לכם תשובות להרבה דברים שהעליתם איתם. עם דיוויד, מנכ"ל הליגה. המנהלת. תראו, אני שוקל, לא תהיה איזה מסמך לקראת הבחירות, כי יש כמה דברים של דעתי צריך לעשות, מעניין אותי מה דעתכם.
2: הבחירות?
0: כן, זה לא באג'נדה, הספורט בכלל לא באג'נדה ששום מפלגה.
2: אני בעד, אני איתך.
0: יאללה, סעיף אחד, אמרתם מתקנים ואמרתם כספים.
2: על מתקנים אני צועק 50 שנה.
0: לא, אבל תקשיב. לא רק להגדיל, אני אומר, איפה יש ספורט בישראל? רק במקומות שיש ראש עיר
2: שאוהב ספורט.
0: יפה. תעביר את הספורט המרכזים לרשויות מקומיות. גם את הניהול, גם את החינוך, גם את הבריאות, תעביר הכל, הם יודעים איך לנהל. אחד. שתיים, כספים, אנחנו חיים במדינה, אתה שואל למה הם שחקנים ישראלים? אנחנו חיים במדינה שמשרד הספורט נותן בונוס לקבוצות על זה שהן מחתימות ישראלים. מה זה ישראלים? זה הליגה שלהם. אתה לא יודע את השמות של השחקנים. עכשיו, אתה לוקח את הפועל תל אביב, שזה מועדון מוביל. הם קבעו את הבסיס שלהם לסופיה.
2: אבל זה דיברנו כבר היום 5 פעמים.
0: אוקיי, אז אני אומר...
3: ארי, אבל איך אתה מסביר שעשרה ישראלים, שם 9 ישראלים, מעדיפים לא לשחק ולקבל בוכתות? ואז אתה אומר לי, למה ישראלי לא משחק? הם רוצים לא לשחק, אריה. מה אכפת להם? כמו שקופמן אומר, שדבורה מהבנק תתקשר ותשאל. מה אתה רוצה להפקיד? אתה רוצה בפקם נזיל, בפקם מזיל, כל הדברים האלה, זה מה שהם אוהבים. אני לא רואה שהם אוהבים לשחק.
1: אף שחקן ישראלי לא יכול להגיד כלום, הם יודעים למה הם נכנסים. הם יודעים שהם לא
3: יכולים. ושנה שנה הם לא ידעו למה הם נכנסו?
2: ידעו.
3: סליחה?
1: פחות ידעו.
3: ידעו, ידעו.
1: אבל
3: עכשיו זה ברור.
1: עכשיו זה ברור.
0: אתה לא צריך לספר לי מה הבעיות. צריך להביא פתרונות. הבעיה לא מתחילה מזה שהשחקנים רוצים הרבה כסף, אלא לטפל בסיבה שבגללה הם רוצים הרבה כסף.
1: מישהו שמשלם הרבה כסף.
0: לא! כשיש ביקוש ואין היצע, המחיר עולה.
2: אתה זוכר שפעם צעקו אריה לעשות תקציב עם אישור, לא לעבור... היום אין... התקציב פרץ, כל אחד יכול להביא כמה שהוא רוצה.
0: יפה. עכשיו תראה, ברגע שאין, תשאל את צביקה, צביקה היה דירקטור חיצוני בחברות ציבוריות. נכון, צביקה?
2: הייתי גם דירקטור וגם יושב ראש דירקטוריון.
0: יפה. אין בישראל במוסדות הספורט דירקטורים חיצוניים אמיתיים שיעסקו את הציבור.
2: שיפקחו.
0: קודם כל יעצקו בכלל בהחלטות. אין דבר כזה שאתה מעביר החלטה שכתוצאה ממנה יבואו 100 זרים ולא יהיה מקום לישראלי, ואת תעתק על הישראלי, למה אתה דורש הרבה
2: כסף? פעם מנהל הספורט היה שולח דירקטור אחד או נציג, אני לא יודע מה היו הסמכויות שלו לכל האיגודים וההתאחדויות, זה גם זה נגמר.
0: יפה. עכשיו, משרד הספורט, אם אתה רוצה מהפכה, אתה חייב לחבר חזרה את הספורט לבתי הספר. עוד שעתיים זה נבחרות בית ספר, תאום עם הזה,
3: משרד. אריה, אני חייב לתת איזה סוגריים אצלך. 2017 היינו נבחרת עתודה מקום שני. 2018 ראשון, 19 ראשון, 2021 היה קורונה, לא היה לפיות. 22 מקום רביעי, 23 מקום שני. 5 שנתונים שאנחנו פודיום באליפויות אירופה. למה זה לא בא לידי ביטוי בנבחרת הבוגרת? זה לא תגיד שנתון אחד מקרי, נגיד כמו בכדורגל, במונדיאליטו עשו, מה הם עשו? מקום שלישי אני חושב שם. זה לא איזה 5 שנתונים. 5 שנתונים ואתה בא לנבחרת הבוגרת. בסדר.
0: אם בסוף המאמן הוא חלק חשוב בכל המהלך הזה, אז המאמן של הנבחרות הכי טובות שהיו פה לא מזמן, הוא מאמן נבחרת ישראל היום. וצריך את העניין הזה לבדוק. צביקה יודע שיש איזה פורום שמנסה להעלות רעיונות. אבל יש פה בעיה, אתה מדבר על בעיה אמיתית, וזה שעליתי ל-10 דקות לא אומר שיש לי פתרון. מה שאני אומר זה שלמשל, התקשורת השפיעה הרבה מאוד על זה ששחקנים שלא הופיעו בחלון האחרון עוד הגיעו הפעם.
3: אני כל הזמן לתקוף את זה.
2: מה?
3: יש כאלה אומרים לי, תשתוק.
2: לא הגיעו מספיק. יש עוד כמה שלא הגיעו שהם עדיין פוטנציאל של משתמטים.
0: נכון, אבל אני אומר,
2: ואין פה את עידו גור שיתקיף אותי.
0: נכון.
1: אני פה, להתקיף אותך.
0: אמרתי לכם קודם לחבר את הספורט לחזרה לבתי הספר.
2: יש לך בעיה עם זה, אריה?
0: לא תהיה בעיה.
2: משרד הספורט אין לו דריסת רגל בבתי הספר, בתי הספר
0: שייכים
2: למשרד החינוך.
0: אז תקשיב עד הסוף, לבטל את משרד הספורט המיותר ולהחזיר אותו בתור אגף, להכפיל לו את התקציב.
2: כמו שהוא היה סגן שר הספורט, סגן שר החינוך היה אחראי על הספורט.
0: נכון.
3: פנחס גולדשטיין.
0: נכון.
2: לא גולדשטיין, גם מיכה גולדמן.
0: נכון. עכשיו אתם שואלים למה יש לנו בעיה עם אירופה, מתי יחזרו לארץ. למדינת ישראל, והיום אתה יכול להחזיר את כל המשחקים, אבל זה לא מעניין אף אחד באירופה. יש לנו שם של מדינה שמחפשת מלחמה, וברגע שהראש יתחלף, ויראו שיש בן אדם שאפשר לסמוך עליו, חלק מהעניין יהיה גם להחזיר את הספורט.
2: טוב, עוד לא יתחלף. אני טוען את זה אחרת. מדינה צריכה גם שיהיה לה תרבות, גם שיהיה לה משתתף באירוויזיון, גם שיהיה לה משתתף באולימפיאדת השחמט, וגם שיהיה לה השתתפות באולימפיאדה ובענפי ספורט, ולא רק במלחמה.
0: עכשיו, צביקה, בתור מכביסט, האם אתה מאחל הצלחה לשטילמה?
1: עזוב את זה רגע. אריה, יש לי פה, אני מקבלת, איך רז אומר רז אבי? אני בכיסא של רז אבי, מאות הודעות, אלפי הודעות. אני מקבלת פה כמה הודעות, אריה, על המחלה. אז אם אתה קצת יכול לשתף, מה שאפשר כמובן להגיד, מה שנוח לך, מה שלומך בימים אלו?
0: אז אני אומר לך, רוב הגוף בריא. יש נקודה שיש שם על איזה בלוטה. כן.
2: אתה יכול לפטפט.
1: כולם כותבים לי.
2: אני רק רוצה להגיד לך.
1: כולם כותבים לי, אכפת להם רק ממך, איך אתה
2: רוצה. אני הוספתי לך כבר לפני התוכנית, מינויה לשבועון שלך לסוף השבוע.
1: אני?
2: זה גברת פופי, והיא תיכנס לרשימה.
3: היא אחת הכוכבות בטורים שלך, אריה.
2: את הרוטאפ שלה, ואתה תצרף אותה.
3: היא אחת הכוכבות בטורים שלו, תדעי לך.
0: אבל כל ההערות מסתוריות.
1: רגע, אז מה שלומך אם אתה קצת יכול לפרט? המאזינים שלנו רוצים רק לדעת איך אתה ומה שלומך. זהו, זה מה שמעניין אותם.
0: זה בדיוק מה שאני אומר, תקשיבו. יש לכם דאגות? את אותי תמחקו מהדאגות. אני, תוך איזה זמן, מחוץ לזה, אני פעיל, אני אכתוב בנוער פופלינגר, הכל בסדר.
1: על הרעיונות עם מיתודיס, הוא אוהב לכתוב.
2: כן, בסדר.
1: אריה מליניאק, תודה רבה שהצטרפת.
2: אריה ביי.
1: שרק

0: רק תהיה בריא וחזק, ואנחנו פה...
1: כמו שאני נשמע.
0: נשמח מאוד כמובן להמשיך לדבר איתך כמה שיותר, אוהבים אותך, ותודה שהצטרפת אלינו המשך יום טוב.
2: עוד חודשיים בין 77.
0: כן? כן, אתה יודע הכל. מי אתמול חגג יום הולדת?
2: יש לנו כבר...
1: אותו שבוע, ב-21, ביבי, ב-25, מליניאק, ב-27, בחירות.
0: תודה, אריה, תהיה בריא. ביי. למי היה אתמול יום הולדת?
2: אתמול... ארז אדלשטיין, היום בתאריך העברי, נכון? נכון, נכון, מזל טוב, מזל טוב גדול.
0: יש לך איזה סיפור ארז טוב?
2: וואו, סיפור אחד? זה יש לנו עד שש. מה קרה לך בחייך? ארז, תדעי לך שאני הייתי העיתונאי היחידי הער ב-2.27, זה נראה לי, כן.
0: פרסום שלך אתה כתבת?
2: לא, אני אגיד לך למה, זה היה ליל הושענא רבה, אני ליל הושענא רבה נוהג להיות ער. יש תיקון שלם של הושענא רבה שקוראים תהילים וקוראים זה. ואני בטלפון שולח ניצן פררו, אז היה איש תקשורת.
3: הדובר.
2: זו לא הודעה רגילה, אני נבלתי. 2.27 לא הודעה, חשבתי, באמת, אני אומר לה, חשבתי, חלילה, מישהו חלילה, משהו קרה לו מקבי. באמת, באמת. לא חיכו לבוקר ולא, זו לא הודעה רגילה, ואז אני היחידי שהגבתי.
0: איך אתה מסביר את זה? היום פרספקטיבה של כאילו שנים קדימה. איך אתה מסביר את ההודעה, את השעה?
2: קודם כל היה משחק ליגה באותו לילה.
0: חולון, נכון?
2: היה עם חולון. ארז, עד כמה שאני זוכר את הסיפורים שלו, אכל פיצה באותו ערב, או ארז, אנחנו יודעים שהוא אוהב פיצה.
0: נכון, בפיצה גם בנס ציונה, הכיר לי
2: את סריה טובה. ארז, יש לו פיצה בכל מקום.
0: אמת,
3: גם באתונה.
2: ומכבי הזמינו אותו לפגישה וכל הסיפור, וזה נגמר, אני חושב, ב-1:30 בלילה. לא יודע למה לא רצו לחכות עם זה עד הבוקר. זה היה בוקר של ערב חג.
0: נושיות.
2: הם חשבו שהם דופקים את העיתונים, אבל אני חושב שזה הפך להיות פשוט... בוא נאמר, הסימבול של אותה עונת קריסה של החמישה מאמנים, הייתה ההודעה הזאת לדעתי אפילו.
0: לא יאמן. טוב, במעבר אחד אנחנו מפרסמים עכשיו באתר ערוץ הספורט, שהפועל תל אביב, הפועל תל אביב, בני הרצליה, במכתב חריג להפועל תל אביב. אתמול מקס היידיגר עובר בדיקות רפואיות כאן בישראל, רגע לפני ההמראה לסופיה. הוא מסכם את התנאים שלו, התווסף לקבוצת הוואטסאפ של שחקני הפועל תל אביב.
2: עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם.
0: מקס היידיגר בקבוצת הוואטסאפ של הפועל תל אביב.
2: אוקיי.
3: חתם חוזה עם הפועל תל אביב.
0: חתם חוזה עם הפועל תל אביב. הוא בקבוצת וואטסאפ.
3: אוקיי, ומה אומר אקוניס?
0: אתמול היה, מיד אנחנו נדבר עם אלדד אקוניס הגדול, אבל אני יכולה לספר לך שאתמול הוא מגיע לאדר יוסף לעבור בדיקות רפואיות. בני הרצליה, מנשי בני הרצליה, שוהים במקום, גם שחקן בני הרצליה, עובר בדיקה רפואית באותו הזמן, ואלדד אקוניס והאנשים בבני הרצליה משגרים מכתב חריף להפועל תל אביב, הם דורשים לרדת ממקס היידיגר. נזכיר, להיידיגר יש סעיף חוזה.
3: אבל יש לי שנייה שאלה אלייך. אני ראיתי בתמונות שהשחקנים של הפועל תל אביב האחרים עברו את הבדיקות בסופיה.
0: אז הוא עבר כאן. אתה מבין? כל אחד עובר את השורות. הוא פשוט ישראלי מקס היידיגר, אתה מבין? הוא משלנו, הוא עובר אותם כאן, הוא התעקש לעבור אותם כאן בישראל. רק להזכיר, כשאקוניס חתם איתו על החוזה, יש סעיף שלא מאפשר לו בעצם לשחק כאן בליגה הישראלית.
2: לא, כשהוא עבר לבורגוס, אקוניס חתם על החוזה.
3: השאלה היא...
0: לא מאפשר לו לשחק בישראל, לא בהרצליה.
3: השאלה היא אם הסעיף הזה תופס.
0: אתה רוצה לשאול את...
3: נשאל, אני לא יודע, אני לא שופט. אני לא עורך דין ולא שופט, אני לא יודע.
0: אלדד אקוניס, מה שלומך? צהריים טובים.
1: איזה
0: כיף, איזה כיף שאתה...
3: מה קורה, אלדד?
0: אלדד.
1: הכל אחלה, הכל אחלה. איך אתם?
3: אתה לא משאיר רגע דל.
2: שמרת לי מקום בפארק להליכה, אלדד, היום.
1: כן, כן, בטח.
2: אין כמו הפארק שלנו.
1: תדעו לכם שאין לי שער בכושר סי, אבל הוא בחיים לא יכול לעבור את צביקה שר, שהולך יותר מהר ממנו.
3: אתה לא בא ללכת איתי בשבת.
2: כשאנחנו הולכים זה נקרא
3: שורץ. בקניון שבעת הכוכבים אני הולך כל שבת 5 קילומטר, ואתה לא בא.
2: צביקה, בפארק זר.
1: אני יכול לספר לכם שהייתי ראש משלחת של נבחרת ישראל, הייתי עושה... הליכות עם צביק
3: אשר. בבוקר, ב-5-6 בבוקר.
1: חמש בבוקר, אחד המהירים בהליכות.
0: אתה מועדון ל-5 בבוקר?
2: תגיד, אלדד, מול הפארק זה האולם החדש שיבנה?
1: כן, כן, זאת הארנה.
0: מתי נכנסים לארנה?
2: בינתיים יש רק זה, רק מחסומי, כאילו יש רק זה, אני לא רואה, יש בנייה באמת?
1: לא, יש חפירות, חופרים.
0: אנחנו אוהבים חפירות פה.
1: העסק
0: קורם
1: עור וגידים, תהיה ארנה.
3: מתי פותחים?
1: קוראים לה קונגרס. ב-29-30
2: תרשום צביקה, תרשום
0: 29-30
3: זה לא יעמוד בשלוש שנים
0: לא,
2: לא העבירו את החוק של השלוש

0: שזה יהיה אחד האולמות היחידים בארץ, שיהיה גם, אולם אימונים בתוך האולם משחקים. זאת אומרת שיהיה...
1: למטה, עכשיו... בכמרטף או ב...
0: כן.
1: כמו אולם, כן. כמו כל אולם נורמלי באירופה, יפה. אין אולם שאין לו אולם אימונים, כי אם יש משחק למעלה של כדור יד, של כדור סל, של הנוער, מתאמנים למטה ולא זורקים אותם לאיזה מקום אחר.
0: כן, הארנה הזאת תשמש גם למופעים וכל מיני דברים אחרים.
1: אז תוכל להתאמן למטה.
0: בדיוק.
2: מה קורה עם אקס היידיגר אקוניס?
0: תשמעי, הסיפור הוא מאוד פשוט ולא מסובך. מאקס חתם בבני הרצליה גם לעונת 26-27. היה לו סעיף יציאה לקבוצה מחוץ לישראל בלבד. הוא הודיע לנו שהוא הולך לשחק בבורגס.
3: רגע, רגע, זה בזמן המלחמה הוא עזב לבורגס.
0: זה בזמן המלחמה הוא עזב לבורגס.
3: יפה.
0: הוא חזר בסוף המלחמה, כן? הכרטיס, השחרור חזר אלינו, אוקיי? ואז היה לו סעיף יציאה רק מחוץ לישראל לשנת 2026-27. עכשיו, בורגס שלחו אלינו מכתב שהוא הולך לשחק בבורגס ואנחנו נתנו את השחרור לבורגס על פי הנהלים של סיבה. אם הוא חותם היום בהפועל תל אביב, הוא למעשה לא עומד בסעיף היציאה שלו, ואני לא רואה מצב שההרשמה שלו בליגה תאושר. אנחנו כבר מוכנים עם בוררות בקנה, במידה ויחתום שם, אנחנו נגיד מיד בבוררות עם בקשה לא לאפשר לו חתימה שלו בכל קבוצה אחרת בארץ, והפועל תל אביב בפרט.
1: כמה כסף אתה משחרר אותו?
0: אז לא רגע כסף. לא אלי סער ולא צביק אשר, אתם חדשים בכדורסל. והם עכשיו, אני לא זוכר אם צביק היה אז במכבי, אבל כבר יש לנו תקדים לנושא כזה.
1: מה?
0: אני אומר, לא אתה ולא אלי סער חדשים בכדורסל. אני לא זוכר אם אתה היית במכבי בשנה הזאת, אבל יש לנו תקדים כבר למקרה הזה. גיא פניני, שהיה חתום בירושלים,
3: נכון.
0: והשתמש בסעיף יציאה לחול, במטרה לחתום במכבי תל אביב. העניין הגיע לו לבוררות באיגוד הכדורסל.
3: ובסוף הוא הלך לשחק באיזה קבוצה בקפריסין.
1: מי זה?
0: ואז הוא שיחק שנה בקפריסין, ורק אז חזר למכבי תל אביב אחרי שנה.
3: נכון.
0: אז אני לא רואה אפשרות שדבר כזה יאושר, ואם וכאשר מקס באמת יחתום בהפועל תל אביב, אנחנו נפעל כנגד זה.
2: אתה מדבר עם אנשי הפועל תל אביב ומה אתה דורש מהם? מה אתה אומר להם? אני מניחה שיש שיח בימים האחרונים?
0: קודם כל לא קיבלנו שום פנייה מהפועל תל אביב, ולא מתקיימים שום מגעים בין הצדדים.
3: היו מגעים.
0: לא, היו שום מגעים, אף אחד לא דיבר איתי.
3: רגע, אלדד, היה מגעים בפברואר להעביר את היידיגר. אתה זוכר, שבוע לפני המלחמה, היה מגעים.
1: זה בשנה שעברה.
3: בסדר.
0: אז בוא אני אספר לך.
2: גם היו מגעים על יאור אורלנד, חכה, גם לזה נגיע.
3: נכון.
0: אבל תנו לי רגע להשלים את הדברים. למרות שגיא פניני הודיע שגם הפועל תל אביב וגם מקס יודעים טוב מאוד מה החוזה שאומר, במידה והעניין יגיע לבוררות, אנחנו נעמוד על זה שלא יתאפשר למאקס היידיגר לשחק בקבוצה אחרת בארץ השנה, בדיוק כמו שהחוזה שלו אומר. כשהפועל רוצים, הם יודעים טוב מאוד איך לפנות ואיך לפנות את הבעיות, אבל אולי הם כבר התחילו להאמין שהם קבוצה בולגרית, ואז הוא יכול לשחק בהפועל.
1: סופיה.
0: כן. אולי הם כבר מאמינים בדבר הזה.
1: רגע, הם ניסו לרשום אותו כבר באיגוד הכדורסל?
3: באיגוד הכדורסל הבולגרי.
1: לא, התקבל
2: כשחרור... קבוצת הוואטסאפ של השחקנים הוא כבר נכנס.
1: שחרור מבורגס?
0: יכול מאוד להיות, יכול מאוד להיות שהם חושבים שהם כבר קבוצה בולגרית, והם קבוצה מחוץ לישראל, ומאקס היידיגר יכול לשחק אצלהם.
3: רגע, מה אומרת הקבוצה הספרדית? בכל זאת, הוא הלך לשחק שמה.
0: האמת היא... שגם שבתחילת, שקיבלתי את הפנייה מהקבוצה הבולגרית, קיבלנו בעצם מכתב מהם שמאקס היידיגר החליט לממש את האופציה ולשחק בבורגס בשנה הבאה. הוצאתי להם ישר מכתב, כבר הערכתי משהו שלא נראה לי.
1: פישי.
0: הוצאתי מכתב לבורגס, הודעתי להם שהם לא יוכלו לעשות את הסיבוב הזה לארץ, כן? כי מי יודע מה... הולך פה מאחורי הקלעים, אני לא רוצה להגיד, אני לא יודע, והוצאתי גם להם מכתב וגם למקס מכתב. אז בעניין הזה...

0: חושב שאנחנו די מחוסים בכל העניין הזה. אז ברגע שהפועל...
1: מה, יכול להיות שבורגס קיבלו כסף?
0: אני לא יודע.
2: צביקה, עשית את האחד ועוד אחד.
1: מי הסוכן של מקס בארץ?
3: אני הבנתי.
1: מי הסוכן של מקס בארץ?
0: מקס יש לו סוכנים זרים. אני לא התנהלתי עם סוכן
1: ישראלי בנושא הזה. הבנתי. מי זה הסוכנים הזרים?
0: אבל אני מעריך שעכשיו בטח יחסו כל מיני אנשים באלה ואחרים.
1: מי הסוכנים בחול?
0: הסוכנים בחול זה רדה
1: פיליפוביץ'.
0: ניקו ורדה פיליפוביץ'.
1: רדה פיליפוביץ'.
0: אתה מכיר אותו טוב.
1: מכיר אותו טוב.
3: אקוניס, אני הבנתי אבל שכן היה רצון אולי לקחת את אוס בלייזר, היה דיבור אולי ברטימור, יפתח זיו, אני הבנתי שזה פחות היה נכון.
1: טרייד, טרייד, לעשות טרייד, לעשות טרייד.
3: בדיוק, טרייד. אולי גם סכום כסף, איפה זה עומד?
0: בואו אני אסביר לכם משהו. קודם כל, אף אחד לא הציע לי כלום. בנושא של הפועל תל אביב, אף אחד לא פנה אליי, אף אחד לא דיבר איתי.
3: רגע, אקוניס, רק אם אפשר להשחיל משפט אחד, אני הבנתי שגם שחקנים שמעו על הסיטואציה הזו, והיו שחקנים בהפועל תל אביב שיצרו קשר עם אנשי בני הרצליה ואמרו, וואלה, קחו אותי. יותר מאחד. אתה רואה, הוא לא יכול להגיב.
0: אני לא רוצה להגיד את הדברים האלה. אני רק יכול להגיד לכם, בעניין של יפתח זיו, אנחנו בשלב כזה בקיץ, שלצערי אין לנו צורך להשתחביב, רצינו אותו בשלב מקדם של הקיץ, הוא רצה לבוא, הפועל סירבה לשחרר אותו, עוד לפני שכל הסיפור של מקס פיידיגר בכלל עלה, וכרגע למרות שאני מאוד אוהב את יפתח, והוא קיבל אצלי את הבמה בפעם הראשונה, בניית הקבוצה כבר הלכה למקומות אחרים.
1: רגע, גמרתם לבנות הקבוצה, אלעד? הקבוצה סגורה?
0: חסר לנו עוד ישראלי אחד.
1: אוקיי.
0: חסר לנו עוד ישראלי אחד.
1: באיזה עמדה?
3: שלוש.
0: בעמדה 3-4.
1: אוקיי.
0: יכול להיות גם 4-5.
3: רגע, אקוניס, רגע, הוא התחיל לדבר על יפתח.
1: אין הרבה 4-5 בישראלי.
3: רגע, התחלת לדבר יפתח, אוקיי. בלייזר? יכול לעניין.
0: אני רוצה להסביר לך משהו. בלייזר הוא תחת חוזה בהפועל תל אביב, אני לא רוצה לדבר על שחקנים שהם תחת חוזה בהפועל תל אביב.
1: אבל גם יפתח תחת חוזה בהפועל תל אביב.
0: נכון, אבל על יפתח סיפרתי לכם שבתחילת הקיץ, גם פנה אליי הסוכן שלו, וגם דיברתי דרך הסוכן שלו עם הפועל, זאת אומרת, הוא דיבר עם הפועל תל אביב, והפועל תל אביב לא הסכימו לשחרר אותו.
3: עוז בלייזר?
4: עוז ממשיך בהפועל.
3: עוז ממשיך בהפועל?
0: אני לא רוצה לדבר על שחקנים שהם תחת חוזה בהפועל תל אביב. זה פחות כרגע, אני חושב... לא לכבודי ולא לכבוד
3: השחקנים. אז צביקה אמר באמת, התחיל לגעת בזה, אתם בונים קבוצה לשנה הבאה, חסר עוד ישראלי, אבל המאמן נשאר על הקווים, יאו אורלנד. כמה מבחינתך אתה מרוצה מהעניין הזה, וכמה הוא היה קרוב לעזוב את בני הרצליה, הקיץ?
0: קודם כל, בקיץ הוא לא היה קרוב לעזוב את בני הרצליה, אנחנו לקחנו את יאו אורלנד מליגה לאומית.
1: רעננה.
0: כן, מכבי רעננה.
1: אל תגיד לי לא.
0: ואתם רואים...
2: צודק, חשבתי מ...
0: אתם רואים שהוא מתחיל אצלנו שנה שלישית. אין אך ורע בכדורסל למאמן, אולי חוץ ממכבי תל אביב.
2: קעת חמש שנים.
0: כן, אמרתי, חוץ ממכבי תל אביב, שמחזיק מעמד בקבוצה כל כך הרבה זמן. אנחנו מאוד אוהבים את יאו. אני באופן אישי מאוד מאוד אוהב אותו. אני חושב שהוא מאמן בהתאבות. והפוך להיות אחד המאמנים היותר טובים בארץ. בוא נגיד שבפברואר שאלתם את השאלה מקודם, בפברואר קיבלתי פנייה מהפועל תל אביב לשחרר את יאו, זה היה שבועיים לפני חצי גמר גביע המדינה.
1: אבל איתודיס לא הסכים.
0: תירבנו...
1: אבל איתודיס לא הסכים. איתודיס לא הסכים לקבל עוזר מאמן ישראלי.
0: אוקיי, אז אני אומר לך שכאילו שאלתם את השאלה.
3: יש דברים שלפעמים נעשים על הראש של דימיטריס איתודיס.
1: לא, יכול להיות שהוא הלך קודם אליו, וכשהוא היה מביא אותו, הוא היה אומר לו עוד פעם.
3: בדיוק.
0: כן, סביר להניח שצביקה צודק במה שהוא אמר, בעניין הזה. אבל אנחנו מאוד
1: שמחים,
0: בקיץ לא היה שום מצב
1: שיהיה... אגב, מי שמאוד מאוד מאוד מאוד מאוד לוחץ על הנושא של היידינגר זה דדס. הוא מאוהב בו מכל המשחקים שהוא מגיע אליך למגרש וצופה במשחקים. אתה זוכר שהוא בא לכל המשחקים וצופה?
3: אולי צריך לחסום לו גישה לאולם היובל?
1: לא, לא צריך לחסום.
0: חבר'ה, אני חושב שתראו, אם הפועל תל אביב לא היו יודעים מה החוזה של מקס אומר, ואם מקס לא היה יודע מה,

0: הזה שלא אומר, וואלה, אני יכול לקבל התנהלות, אבל ברגע שגם הם יודעים, וגם הבארנו להם את זה במכתב, ואני עוד הבארתי את זה למי שצריך בהפועל תל אביב עוד לפני זה, כן, אני חושב שההתנהלות של הפועל תל אביב היא לא מכובדת, בלשון המתה, היינו מצפים להתנהלות אחרת, לא חשבתי שזה יגיע לפסים משפטיים, אבל כנראה שאין ברירה, ולשם זה הולך, וברגע שזה ילך לשם, אז סביר להניח שהוא גם לא ישחק בהפועל תל אביב.
1: אז מקס היידיגר מבחינתכם לא משחק בהפועל תל אביב?
0: לא משנה כמה כסף יציעו לי בנושא הזה.
1: אמרה.
0: סביר להניח שאם זה ילך לפסים משפטיים, אנחנו...
2: לא, מה שאנחנו מבינים
0: ממך... הוא לא ישחק בהפועל תל אביב.
2: הוא לא ישחק בהפועל תל אביב, גם לא ישחק בבורגוס, כי בורגוס למעשה לא רצו אותו להודונה, אלא היה פה תרגיל.
0: נכון. עוד דבר אחד שמאוד מעניין,
3: הפועל תל אביב שלהם לא גם בשום שחק שם.
0: שבורגוס שלחו לי את המכתב, ו...
2: הוא שחק אחד על אחד עם תמיר בלט.
0: מימשו את האופציה על מקס היידיגר, הם לא פרסמו עד היום שהם החתימו אותו. זאת אומרת, אתם מבינים את העניין שבורגוס לקחו אותו, לא פרסמו שהוא אצלהם, וזה כבר היה בתחילת הקיץ.
2: הבנתי.
0: והיום... אתם מבינים מה קורה. אני לא רוצה להגיד פה דברים יותר חמורים ממה שאני אומר.
3: אגב, כשפניני הלך לקפריסין, לפני זה הוא היה איזה שבועיים בקבוצה ב-FMP בלגרד.
0: נכון, בסרביה, אתה צודק.
3: ומשם הוא אחרי שבועיים ברח בגלל המאמנים, כי עבדו קשה מדי.
0: נכון.
1: תגיד, אלדן.
3: איך הזיכרון שלי, אלדן?
1: אין דברים כאלה.
0: ניקה. אין עליך, תדע את זה.
1: אין עליך, צביקה. תגיד, התאכזבת מההתנהלות של אנשי הפועל תל אביב, בראשם עופר ינאי, אני יודעת שאתם כן ביחסים טובים. מה קרה שם? איך אתה מסביר את זה?
0: אין לי הסבר לזה. ציפיתי להתנהלות קצת אחרת. אני לא הייתי מתנהל בצורה הזאת. הם יודעים בדיוק מה עומד פה מאחורי הסיפור הזה. הם לא סתם מביאים את מקס לארץ, לעשות בדיקה רפואית בלי שאף אחד יודע ובלי שאף אחד רואה.
3: אוקיי? הם לא שלחו אותו לבולגריה.
0: מתנהלים, אני לא רוצה להגיד בצורה לא מכובדת כלפי מועדון אחר. חבר'ה, בואו, אני הוצאתי להם מכתב, בואו נראה מה יוליד יום בנושא הזה.
1: טוב, אקוניס, אנחנו כמובן נמשיך להתעדכן בפצעותך. אנחנו מחזיקים אצבעות גם לבני הרצליה שלך השנה. אוהבים את המועדון, אוהבים אותך, אז תודה רבה ושיהיה המשך יום טוב.
0: תודה.
3: ביי, אלדד.
2: בהצלחה.
1: מילה על כל הסיפור הזה, אלי?
3: זה לא נגמר, זה רק התחיל.
2: אני חשבתי שהספרדים ישרים.
1: אתה רואה את זה?
2: הם גם שותפים למחרה, יאללה, הרבובים.
3: שלא, קיבלו כסף.
2: זה בעיה צביקה. חשבתי שיש קבוצות שלא או זה. לא משחקות את המשחק הזה, אבל...
1: נו, דעתך?
2: שהכסף מדבר, הצדק שותק, אומרים, לא?
1: אופה.
3: זה אריה מליניאק, אבל לא חשוב.
1: אריה מליניאק, אבל לא נגיד מה הוא.
3: לא נגיד מה הוא.
1: לא נגיד, זה אחר כך הוא בטור בשישי.
2: אז יש לך עוד...
1: שאני אקבל, אריה, בבקשה.
2: יש לך עוד ביקור במוסד לבוראות של איגוד הכדורסל בתקופה הקרובה.
1: טוב, אנחנו מיד שווים, יש לנו עוד סיפורים, צביקה, אלי לא לזוז לשום מקום, הודעות, ואנחנו שווים, יש הרבה על הפרק.
4: יהיה פרץ עם ההגברה. סלטנוביץ!

0: ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: תפוזינה סינגלסן, מרוץ אהבה של תל אביב. בואו למתחם הספידי בחסות טויוטה אייגו איקס ואולי תצאו עם אהבה.
0: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים. כל מודגי הספורט במקום אחד, H&O Brands Collection.
2: יש כרטיסים שכיף לשלוף. קונים עם הכרטיס הניתן של דואר פיננסים ונהנים מקשבק.
1: תפוזינה סינגלסן, מרוץ אהבה של תל אביב. עומרי סמדר, אדם טן. רוצו להירשם ולהתאהב.
3: מינקן.

0: לא לינקן שם, בכל פינה לינק הזה.
1: לינקן קו, אל תתנו ליופי לבלבל.
2: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עוטפי מזון איכותי. הוא מעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
3: גם בביצועים.
4: מור.
3: גם בהשקעות.
4: מור.
3: גם בשירות.
4: מור.
3: תגידי, מור נתנה לך.
4: מור נתנה לי.
1: במשך שנים, קווי החשמל היו קווי המתאר של הנוף הישראלי. רשת חיבורי חשמל שחצו רחובות, שכונות, ועיצבו את הנוף של מדינה צומחת. אבל הגיע הזמן לפתוח את קו הרקיע ולפנות מקום במדרכה. אתם יודעים, כדי שיהיה יותר נוח. אנחנו מעבירים את אותה העוצמה אל מתחת לאדמה, מצירים את העמודים ומטמינים רשת חשמל חכמה, חסינה ויציבה, שתבטיח אספקת חשמל רציפה וביטחון אנרגטי לכל בית, בכל זמן ובכל עונות השנה. חברת החשמל מאיצה את פרויקט ההטמנות הארצי וקוראת לעוד רשויות להצטרף. חברת החשמל לישראל, חברה לאומית, אחריות לאומית.
5: יהיה פרץ עם ההגברה.
6: סלטנוביץ'!

0: 105, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. לייטרן באר שבע יוצא לדרך. פסטיבל של ריצה, מתחמי ספורט, מוזיקה ואור. בשיתוף צהל, מצדיעים לרצים. מסלולים מקצועיים ומהירים המתאימים לכל הרמות, מ-500 מטר עד חצי מרתון. מסיבה מטורפת עם די-ג'יי סקאזי ומופע של להקת רוקוויל. 9 בספטמבר, מ-5 בערב, פארק נחל באר שבע. הרשמו עכשיו באתר שבוג והצטרפו לאירוע הגדול של השנה.
1: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: בזמן המחצית הספיקו גם לקבל הצעה להלוואה לרכב וגם ללמוד גוף חדש.
0: מימום ישיר.
3: דהרי התחזית בשיתוף ווינר.
0: מדי יום חמישי בערוץ הספורט של ישראל.
4: יש כרטיסים שכיף לשלוף. קונים עם הכרטיס הניתן של דואר פיננסים ונהנים מקשבק.
5: School is back.
6: פוטלוקר, בחנויות ובאתר.
0: לייטרן באר שבע, פסטיבל ריצה, מוזיקה ואור. 9 בספטמבר, הרשמה באתר שבום.
7: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים, כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
8: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
9: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין. קרממן,

0: המשחק המרכזי של ליגת העל, שני הבא. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: חמש באוויר, חזרנו. צביקה ואלי, שימו לב, ורוני רוזנטל צופה הדוק של חמש באוויר, והוא מוסר לנו כך, אלי, שים לב.
2: רוני רוזנטל, האגדי, את
1: חייבת להגיד. האגדי, זה נכון. הוא כותב, טראב זון ספור סטדיום.
2: זה היה המשחק, בהיסטוריה של
1: טראב זון. זה המשחק, הסללום המפורסם.
2: כן.
1: יופי. אז הוא ממש צופה בנו, רוני, אוהבים אותך.
3: אפשר עכשיו משחק סלח.
1: טוב, עוד בנם שאנחנו מאוד אוהבים, ניב רסקין, שלום, מה שלומך?
4: חזרתי
1: מתאילנד. חזרתי מתאילנד, ניב רסקין, שדר ערוץ הספורט, יוצר הסרט על מיקי ברקוביץ', שלום, מה איתך?
4: מה העניינים, אהלן חברים.
1: אנחנו מצוין, אנחנו כולנו מחכים לסרט שלך היום שישודר בערוץ 12, מה אתה יכול לספר לנו עליו?
4: האמת שאני יכול לספר שזה היה...
2: רגע, רסקה, 9:30 שנדע, נכוון שעונים.
4: מיד אחרי מהדורת החדשות, אתה יודע, לפעמים החדשות נגמרים 9:10, 9:10.
3: אני כבר לחצתי על הקלטה.
1: גם אני.
4: יפה, חשוב מאוד, אני אבדוק את זה. תראו, אנחנו ככה נמצאים בתקשורת ומכירים הרבה אנשים,

0: יש הרבה כוכבים, ולפעמים מתרגשים יותר ומתרגשים פחות. אני מודה שברמה אישית שלי, כילד שגדל, נולד ב-75, תעשו את החשבון, גדל בשנות ה-80, מיקי ברקוביץ, זה באמת, באמת, אין הרבה דברים במדינת ישראל שאפשר להגדיר אותם כסוג של קונצנזוס. עם שבאמת לא, אין מילה, אין פרשייה, אין שערה אחת שאפשר לדבר על האיש הזה, מלבד ווינריות, כל מה שאנחנו אוהבים בספורט, תואר, שחקן מצוין.
1: חתן פרס ישראל.
0: חתן פרס ישראל, מעבר לכל תואר, הוא פשוט ספורטאי על, בן אדם שספורטאי שכמעט ולא קיים, שאני זוכר שהיו תקופות שהיינו אומרים, מיקי, היה פעם איזה משחק שהוא היה חולה, והוא הגיע, האם בשפעת היה לו 38 או 9 חור,
2: 40.
0: הוא הגיע, 40, נכנס, דקה, שתיים האחרונות, ונצח את המשחק והולך הביתה חזרה. זה היה מיקי, אין שחקנים כאלה, הוא לא היה הכי גבוה, הוא לא היה הכי מהיר, הוא לא היה הכי שרירי, אבל הוא פשוט היה הכי טוב. ולקבל עצמך לעשות סרט על מיקי ברקוביץ, בטח בתקופה רגישה בחיים שלו, זו אחריות גדולה, וניגשתי לזה ביראת קודש. ולקח הרבה מאוד זמן עד שהדבר הזה הבשיל, כי כמוני, כמוכם, גם אתם שמעתם שמועות ודיבורים, ובעיקר שאלנו לאן נעלם מיקי, איפה מיקי? היינו רואים אותו במגרשים, היא מגיעה עם המשפחה, והיינו רואים את מיקי בכנסים מסוימים, ותמיד, פתאום מיקי נעלם, לפני שנתיים וחצי, אבל אדם פשוט נעלם. וכשהתחילו השמועות להצטבר, יצרתי קשר עם שלי, רעייתו המדהימה, באמת, אין לי מילים, של מיקי, שליוותה אותו כל הקריירה, אבל תמיד תמיד מאחורי הקלעים, תמיד תומכת, היא יחד עם הילדים, עם עדי, עם רועי, עם ניב, ואמרת, תקשיבי, כולם שואלים איפה מיקי, מה לניב, אנחנו לא שם, אנחנו עדיין בתוך האירוע שלנו, לא ממש פרטה, גם לא ממש שאלתי, אבל הבנו שמשהו לא טוב קורה, ובסופו של דבר, אחרי שבאמת השמועות והדיבורים והלחשושים והרימונים, כבר ידבקו להם על הדלת, והם כבר לא ידעו איך לעדוף, או איך לבלף, או איך להמציא שמיקי ככה, או שהוא בחול, או כל פעם למצוא איזה סיפור אחר. שלי נענתה ואמרה, טוב, הולכים על זה. ולא בגלל שזה מיקי, גם בגלל שיש הרבה אחרים, והרבה משפחות אחרות, שגם הן חובות אירועים כאלו ואחרים. והם החליטו שמדברים, וחושפים, וזה שלהם לגמרי, וזה של מיקי לגמרי. ואני מקווה שעשינו כאן משהו שמאוד מכבד אותו, ומאוד שומר עליו, ובעיקר מראה איזה משפחה מדהימה יש למיקי, וכמה החבורה הזו של מכבי, שהיא אז, היא הרבה מעבר לקבוצת כדורסל, שלא משנה באיזה מצב ובאיזה גיל ובאיזו סיטואציה, מוטי ארואסטי, וטל ברודי, ושוקי שוורץ, נמצאים עם מיקי, אותם אנשים שהיו איתו ברגעים הכי גדולים, הם גם ברגע מהפחות נוטסים ופחות יפים של החיים.
1: רסקה, סרט כזה זה גם לנסות לא לדרוך על לא מעט מוקשים. איך באמת אתה מנווט את עצמך כדי באמת, אתה יודע, בכל זאת, לפעמים במצבו, אתה יודע, לפעמים, אתה יודע, לא רוצים אולי להבליט יותר את מצבות, כי בן אדם רוצה שיזכרו אותו בסיוע ולא בדכדוכו, או איך שתקרא לזה.
0: סרט, רוב רובו של הסרט עוסק בגדולתו של מיקי, ברגעים הגדולים, באיך זה לגדול בבית שבו אתה הבן של מיקי ברקוביץ', איך זה לנסות שיהיה לך קריירות כמו לני ולרועי, תחת הנאמבר 9 הגדול, כשגם הם לובשים את החולצה מספר 9, ומגיעים לאימוני נבחרת, או מגיעים לאימוני קבוצות, ואנשים מקניטים אותם ואומרים להם, אין לכם מקום פה, אתם אומרים בגלל שאתם הבנים של מיקי. איך לגדול בבית כזה של אבא שמשחק איתך בחצר ולא נותן לך לנצח אף פעם. איך זה לגדול בבית של ספורטאי על מה זה אומר, מה קורה בקיץ שכל הילדים האחרים בחופש, מה זה אומר בכל יום חמישי, מה קורה בבית, ההתרגשות הזו של לפני משחק, איך זה לגדול כילד שיוצא מיד אליהו בעשרת אלפים שמלווים אותך ואת אבא שלך לאוטו ביד אליהו, ולא משחררים אותך עד שמיקי עומד על האוטו, נותן את הנאום שלו שם מול שער 9, הקהל מוחא כפיים, ואז אתה נכנס וחוזר להיות ילד רגיל, ולא הבן של מיקי ברקוביץ'. זה באמת מסע מרתק.
2: עד כמה ובאיזה רגישות אתם מתארים את המצב הנוכחי? כי אני כבר עם המצב הנוכחי הזה שנתיים וחצי, ומחביא ומשקר ולא מספר לאף אחד, כי המשפחה בצדק לא רצתה שאף אחד ידע, אבל איך אתה מעביר את זה בסרט?

0: אנחנו נראה את הסרט בערב.
1: זה לגמרי, לגמרי של המשפחה, ונתתי למשפחה להוביל עד כמה, ובאמת הדבר שעמד לנגד עינינו זה לשמור על, על, על, על, על כבודו של מיקי. ואם יש רגעים שבהם, ויש רגעים שבהם נראה את מיקי, זה יהיה במידה שבאמת חשבנו שהיא באמת, באמת, מצד אחד, אוכל לספר את הסיפור ולהראות מה קרה למשפחה הזו ומה קרה לאיש הזה. מצד שני, מאוד מאוד לשמור על כבודו של מיקי.
0: חובה.
1: לא יהיה פה קלוזאפים ולא יהיה פה ניסיונות להתקרב ולא יהיה פה מאוד ברור, בעיקר התמונה שאתם תראו כאן זה תמונה של משפחה שעוטפת את מיקי.
2: רסקין, מיקי גם מדבר בסרט הזה?
1: זה תמונה מאוד חזקה. אני לא רוצה להיכנס למה אנחנו נראה ממיקי ומה לא, אבל מיקי נוכח בסרט. ולגבי מה יש למיקי ומה מצבו וכמה הוא, זה לגמרי, זה, אתם יודעים, כשהיו את השמועות, יש לזה משהו נורא, בסוף זה חיסיון רפואי של בן אדם. ומי שאחראי על חיסיון רפואי של בן אדם, זה הוא עצמו, ואם הוא לא...
0: אפוטרופוס שלו.
1: אז זה אפוטרופוס שלו. אנחנו ככלי בידה של המשפחה, שאין דבר שיותר חשוב לה ולנו, לא כל המהלך הזה וכל התהליך הזה, זה לשמור על כבודו של מיקי. ומצד אחד, לדעת כן לספר את הסיפור, כי המשפחה רצתה, שהיא אמרה, אני זוכרת המשפט שלי, אמרה, אם זה קרה לנו, זה קורה לכל אחד. ואין בריא ממיקי, לא שותה, לא אלכוהול, לא סמים, הליכות וריצות, שומר על ספורט, לא מאשם, אין חי, מצליקה, אתה יודע. אין מישהו שחי יותר כמו ספורטאי, כמו מיקי. צעיר בגיל, לא גנטי, כלום.
0: הדבר היחידי שהוא שתה זה היה קוקה קולה.
2: תגיד, רסקין, איך החיבור נוצר, המשפחה פנתה אליך?
1: אני מכיר את המשפחה, אני חייב לומר שאמרתי את זה היום באיזשהו מקום, שאין הרבה אנשים שאנחנו ככה עומדים בתקשורת, שאנחנו עומדים לידם, ואנחנו באמת באמת מתרגשים שאנחנו עומדים לידם. עם כל הניסיון שלנו, אבל אני מודה שכשעמדתי ליד אריק איינשטיין, או שעמדתי ליד שלמה ארצי, שמעתי ליד מיקי ברקוביץ' ואין הרבה כאלו בארץ שאתה אומר לזה וואו, כאילו אני הייתי נרגש לא משנה את מי ראיינתי קודם ואחר כך, יש אנשים שהם נוגעים לך באיזה מקומות כאלו והקשר שלי למיקי היה קשר מצוין לאורך השנים אבל זה לגמרי לגמרי היה של המשפחה, אני פניתי לשלי לפני כשרק התחילו השמועות, יורי ניב זה מוגדם לנו אנחנו שלנו לגמרי אנחנו עוד לא שם
0: ההתנהלות של שלי לאורך כל הדרך היא הייתה מדהימה, מדהימה.
1: אצילית, אבל שכל של כולם, זה משפחה, אתה לומד להכיר מה עבר במשפחה הזו לאורך כל השנים. אני אומר, יש להם הרבה ספורטאים, אין דברים כאלה, אין דברים כאלה. נגמר המשחק, מיקי לא יוצא למועדון, חברים, לשחק, אין, הוא חוזר הביתה. עם המשפחה, כשאתה מדבר עם מיקי לאורך השנים, תמיד המשפחה יש לו ברק בעיניים. באמת אין דברים כאלה, אין, אנחנו חיים בעידן שאין ספורטאי שאין עליו איזה שעוריות או איזה סיפורים, או איזה, תעשו גוגל, תעשו, תשאלו את הצ'אט, אין מיקי, אין נקי ממיקי בספורט הישראלי.
2: ניב, כמה הוא עטוף על ידי אנשי כדורסל? כמה, אתה יודע, חברים יש לו מהעולם הזה?
1: אני חושב ששלי דאגה, היא לא רצה שהדבר הזה יהיה בחוץ, ושיתחילו לדבר על מיקי. אני לא יודע מה יקרה עכשיו אחרי שהדבר הזה יצא לאוויר מהערב, שזה כבר לא יסוד. אני לא יודע מה תהיה התנהלות, אבל עד עכשיו היא מאוד מאוד נמנה את מי מהאנשים שיכול להתקרב לנו. המשפחה, הילדים, הנכדים, לגמרי בתוך הדבר הזה. מבחינת הכדורסל,
0: מוטי.
1: זה מוטי הרועסטי, זה טל ברודי, וזה שוקי שוורץ.
2: טוב, ניב רסקין, אנחנו כמובן נצפה בסרט שלך. נזכיר היום אחרי המהדורה המרכזית בחדשות 12 הסרט על מיקי ברקוביץ'. תודה רבה שהצטרפת אלינו.
1: תודה רבה לכם.
0: ביי.
2: יום טוב. יש לך איזה סיפור? מיקי ברקוביץ' טוב?
3: סיפור, צביקה עכשיו עד 12 בלילה. מה קרה לך?
2: תן לי איזה סיפור טוב, איזה משהו בולט שאתה זוכר מהתקופה שלכם ביחד. הם שיחקו ביחד.
3: אני צריך לאתגר את צביקה.
2: נו, תאתגר אותו, אתה.
3: מתי ידעת שהוא בא לשחק אצלך בהפועל?
0: ידעתי מאוד מאוד מאוחר. אני הייתי בבולגריה, במחנה אימון.
3: עם הפועל.
0: עם הפועל.
3: ואז שאול מתקשר אליך?
0: שאול היה איתי.
3: נו.
0: אבל מי שעשה את העברה היה יורם ברקוביץ' ויעקב אבימור, שני אנשים זיכרונם לברכה. כי הם להם...

0: היה חשוב שמיקי ברקוביץ', שהיה כוכב של מכבי, יהיה בהפועל, שיהיה חתום שהוא הפועל. והם עשו את העברה, אתה זוכר, ביום האחרון של העברות.
1: בדיוק, באנו לאיגוד הכדורסל, אתה יודע, רעדנו עם התוכנית.
0: ואז הודיעו לנו לבולגריה שזה עבר.
2: יש לך איזה סיפור מיקי ברקוביץ' טוב? נו, אנחנו לא נשחרר אותך, כולם רוצים
0: סיפור
2: מיקי ברקוביץ'. לא רק אימנת אותו, גם שיחקתם יחד.
0: קודם כל שיחקנו יחד. מיקי היה כוכב בנוער של מכבי תל אביב, ומי ש...
1: תיקה, איך שיחקתם ביחד? הוא קטן ממך בשנתיים וחצי, אז איזה שנתון?
0: מכבי דרום.
1: אה.
0: ומיקי עצמו סיפר שיהושע רוזין ראה אותו, מי ששלח אותו להתאמן במכבי זה היה איש בשם בני קונפורטי, זיכרונו לברכה. זה היה המורה להתעמלות, המורה לחינוך גופני, בית ספר תל נורדו. והוא שלח אותו לבני, היה מכביסט, למרות שבסוף הוא היה בהפועל, כמו הרבה, הוא היה הרבה עם דוביץ' שווייצר, ו... יהושע, הוא בא לאימון ולא, ונעלם. לא היה פלאפונים, לא היה טלפונים. וההורים שלו רצו שהוא יהיה מהנדס. אינג'ינר, אמא שלו אמרה. ומיקי מספר את זה, יש... בזה. ואז יהושע רוזין דפק בדלת. רוצה, למה אתה לא בא? והאמא שלו והאבא שלו אומרת לו, אומר לה, הוא לא יהיה אינג'ינר, אבל הוא יהיה שחקן כדורסל גדול. וככה הוא הגיע למכבי, הוא התחיל להתאמן בילדים הצעירים, ולאט לאט הוא התפתח. ואחר כך כבר יש הקריירה הכי ארוכה, כולם יודעים, השחקן הכי טוב שהיה בישראל, הווינר הכי גדול, השחקן הכי גדול, ואחר כך גם יצא לי להיות מאמן שלו.
2: טוב, אנחנו נגיע עוד בכל
1: ה... הוא הצטער בלא מעט רענות צביקה, שהוא אחרי... אותו יורו בסקט מטורף ב-79, שהוא מוביל אותנו למקום השני עם אותו סל עם יוגוסלביה, שהוא שיחק שם סנטר אפילו. שיחק סנטר במשחק עם ספרד.
0: במשחק ההוא עם יוגוסלביה.
1: לא, אחרי זה הלך לאטלנטה.
0: אני הייתי, זה היה...
1: בגוריציה.
0: בגוריציה. אני הייתי, היו המאמנים נוסעים כל שנה, כל אליפות אירופה, היו נוסעים קבוצה של הרבה מאוד מאמנים ישראלים, והיו נוסעים לשם. שם עכשיו גוריציה, זה היה קרוב לגבול הסרבי, והאוהדים הסרבים המטורפים היו, והכדור הזה ברח, ומיקי חטף אותו וניצחנו.
1: הקטע הוא שבאותו קיץ מיקי היה צריך להיות האירופאי הראשון ב-NBA. הוא היה צריך להיות האירופאי, יובי בראון לקח אותו, ומכבי אז הטילו וטו, ומיקי תמיד הזכיר את זה ברעיונות שהוא הצטער, אמרתי למיקי, אני חושב שאתה לא צריך להצטער, כי אז האירופאים לא היו בסכים.
0: יכול להיות שהוא היה לוקח אותו לקבוצה, אבל הם לא נתן להם לשחק.
1: כמו לדרזן
0: פטרוביץ' אחר כך, לא היו נותנים לאירופאים.
2: על כל זאת ועוד, בשניים אוחזים בכדור, כמובן, אפליקציית ערוץ הספורט, הפודקאסט הטוב ביותר כאן בערוץ הספורט, אני מאזינה
0: בצוותא עם ספיק
2: אנרול של ארזזן של וודר אלברין, ואנחנו עכשיו נעלה את עידן דרורי, היה איתכם, אפרופו, שניים אוחזין, עלה אצלכם. אוהדי גלבוע גליל מקימים עמותת אוהדים שתפעיל את מועדון הכדורסל גלבוע גליל חיים. עידן, שלום, מה שלומך?
3: צהריים טובים,
2: בוא תספר לנו קצת על המהלך הזה.
1: קודם כל, עידן, אני חשבתי שצריך להביא את קושנר כדי לעשות בינך שלום לבין ההנהלה. למה עוד אין שלום? תגיד לי, מה קורה כבר?
0: הייתי בטוח שזה נגמר כבר.
1: כן.
2: דיברנו על קרע בכדורסל, על קבוצות שבקרע. הנה, בבקשה, העלינו, הפועל העמק. כן, דרורי, אנחנו איתך.
3: כן, לצערי, למרות כל הניסיונות וכל הדיבורים והפגישות שהיו לנו עם ראשי המועדון, הבנו שזה לא מתחבר. המון אוהדים פנו אליי באופן אישי ואמרו לי, תשמע דרורי, אנחנו לא מרגישים חיבור למועדון הזה, אנחנו לא מרגישים, אין לנו רגש, נאבד הרגש.
1: רגע, אבל השנה שינו את השם, עידן, לא? בקיץ הזה החזירו את השם, לא?
3: לא, לא שינו, לא החזירו את השם, הם אמרו שיעשו את זה ולא עשו את זה. וזהו, החלטנו לעשות מעשה, הקמנו עמותת אוהדים, שנקראת עמותת אוהדי גלבוע גליל. ורשמנו קבוצה חדשה בליגה ב', מועדון כדורסל גלבוע גליל חיים, לזכרו של חיים אוחיון.
1: ואיפה תשחקו?
3: אנחנו נשחק במושב אומן בגלבוע.
1: איזה מושב?

0: רגע, ומה אתם מתכוונים להביא את הקבוצה עד הליגה הראשונה?
1: בדיוק, פטרות, חזון, דרורי?
2: תשמעו, כל חלום גדול מתחיל מצד קטן. קודם כל, הקמנו את העמותה ופתחנו את הקבוצה. המטרות שלנו הן להגיע הכי רחוק שאנחנו יכולים. זה הרבה תלוי באוהדים שלנו ובאנשים שאוהבים את הארגון
0: אוהדים. אבל אתה יודע שבסוף זה הרבה תלוי בכסף, צריך כסף, וכשזה מגיע מסוים,
1: יש תקציב קבוצת, בזה, דרורי?
0: קבוצת אוהדים בסוף מגיעה לתקרת זכוכית, כן. שמשם צריך להביא בעלים, צריך להביא כסף, והבעלים רוצה לקבוע.
3: עידן, קיבלתם אישור מתרצה אוחיון על מנתו של חיים להשתמש בשם שלו? קיבלתם ממנה תמיכה?
2: בוודאי. קודם כל, לא הייתי רושם את השם של חיים ללא אישור של תרצה. תרצה תמכה מאוד, וכמובן כל הנצחה לחיים היא מבורכת מבחינתה. אם אתה מתכוון לתמיכה כלכלית, אז לא, כרגע אין לנו את התמיכה הכלכלית, אבל אנחנו דבר ראשון נתחיל חברויות בעמותה. האוהדים שלנו הם הבסיס של המועדון הזה, של העמותה הזאת, ויהיו עוד אנשים שהצטרפו, אנשים שאוהבים אותנו, אנשים שהארגון אוהדים הזה ב-17 שנים שהוא היה, או 18 שנים, עשו טוב להרבה אנשים. אני מאמין שהרבה אנשים יעזרו לנו ויתמכו בנו, ודברים גדולים יקרו.
1: דרורי, אמרת שאין חיבור עם הקבוצה החדשה, עם הפועל העמק. תסביר.
0: מה הרקע?
1: בדיוק. מה הרקע, צביק שואל?
0: מה הרקע לחילוקי דעות כאלה שמביאים לקרע כזה?
2: אתה איש כדורסל, ואתה איש ספורט, ואתה מבין ספורט. ואתה יודע שקבוצת כדורסל יש לה אולי 5 דברים שהם הבסיס של הקבוצה, של המועדון. זה הסמל של המועדון, זה השם של המועדון, קבע המדים של המועדון, זה העולם הביתי של המועדון, ואולי עוד משהו שאני לא זוכר עכשיו, אבל אלה 4 דברים...
3: והעודים של המועדון.
2: והעודים של המועדון, יפה, ואלה 4 דברים, 5 הדברים הבסיסיים שיש למועדון. את הסמל הם החליפו, את השם של המועדון הם החליפו, את האולם הם התחייבו לעבור...
1: לא דיברו איתכם תוך כדי כל זה דרום?
3: רגע, את האולם מה?
2: את האולם הם מחויבים, ברגע שתיבנה הארנה החדשה באפולה, שאגב היא נמצאת בבנייה, הם יעברו לשחק באפולה. אז מה נשאר לאוהד? מה נשאר? הכל...
0: תראה, אני אגיד לך משהו מהניסיון הקטן שלי. אי אפשר היה לדרוש שמכבי תל אביב, אני גדלתי במכבי תל אביב, תישאר במגרש הבלטות הישן, כי הלך... היה התפתחות, בנו בהתחלה את יד אליהו הפתוח, שהיה אולם, המגרש הכי מחודש בעולם, ואחר כך אולם כזה, אולם של הגדילו אותו מ-7,000 מקומות ל-10,000 מקומות וכל הזה. באים בעלים פרטיים, הם רוצים להחליט. את השם לא החליפו, כי זה נשאר מכבי תל אביב, אבל נכנס... ספונסר, בפעם הראשונה כי היו צריכים ספונסר, מכבי עילית, וככה זה מתפתח. עכשיו שאתה צריך הרבה אוהדים, אתה צריך הרבה הוצאות, אתה צריך ללכת למפעל, אז עכשיו שם אצלכם זה קצת בעיה, כל הסיפור של ההתפרקות של הפעולה הייתה סביב המגרש.
2: תשמע, שוב, אני אומר, מכבי תל אביב לא תשנה את שמה.
3: עידן, קודם כל, גלבוע גליל, בוא נזכיר, זה חיים זכרו לברכה.
0: העביר אותה מהגליל.
3: העביר אותה מהגליל ב-2008. זה לא מועדון הכי ותיק בליגה. לקח גם זמן לבנות את העסק. כן. בנו לכם עוד צד באולם בגנר. הקבוצה גם ירדה ליגה בינתיים. חזרה.
0: לקחה אליפות.
3: לקחה אליפות, אבל גם ירדה ליגה.
2: כן. פעמיים ליגה.
3: ירדה ליגה, פעמיים ליגה.
2: זאת אומרת,
3: בסדר, אני אומר, זה לא משהו שלא היה ניתן לפתרון, זה נראה כרגע, כי האזור הזה זה אזור של אנשים אוהבי כדורסל, זה של מחלקת נוער נפלאה, של עמק המעיינות. אני לא מבין למה אי אפשר, אתה יודע, אפילו לא יודע, הייתם קוראים לאיזשהו בורר, איזה מישהו...
1: ניסיתם לגשר על הפערים, דרורי?
3: אין מקום לעוד קבוצה שמה, שאתה יודע, שתקום ו... גם ככה שבאים לגנר, אתה יודע, אנחנו כל הזמן קוראים שיבוא יותר קהל ויבוא יותר קהל. באמת, זה סכסוך, לטעמי אני אומר עוד פעם, אני לא אומר מהצד שלכם גם, אני אומר

0: גם מהצד שלהם זה סכסוך מיותר.
1: יכול להיות שאתה צודק, אבל אלו הדברים, והדברים התגלגלו לשם. זה לא מה שרצינו. אנחנו לא רצינו להתנתק מהדבר הזה. בסוף זה המועדון שלנו, וזה עצוב שדבר כזה קורה. אנחנו לא האמנו שזה קורה, אבל אחרי שניסינו ודיברנו ונפגשתי עם גדעון ידין באופן אישי פעמיים או שלוש, והבנו שאין, אין עם מי לדבר, יש להם את הדרך שלהם, וזה בסדר, וזה זכותם, אבל האוהדים, ולהמון אוהדים מארגון אוהדים, זה לא מתאים, הדרך הזאת. ולכן החלטנו להקים את המועדון החדש הזה, עם לזכרו של חיים, עם האוהדים מאחור, האוהדים הנהדרים שלנו, ואנחנו נפעל ונעבוד בקהילה, ונעשה את הדברים
2: הטובים שעשינו לפני. כמה אוהדים איתכם וכמה אוהדים נשארו עם ההנהלה?
3: חבל.
1: רוב האוהדים הם איתנו, מעט מאוד נשארו שם במועדון. השנה הכמות קהל הייתה נמוכה ביותר היסטורית.
2: כן, זה נכון.
1: היסטורית בגנר, היסטורית.
2: ראיתי במשחקים.
0: למרות שהקבוצה הייתה בצמרת.
1: למרות שהקבוצה הצליחה
2: מצוינת. אלי שידר הרבה פעמים, אני רואה את כל המשחקים בטלוויזיה, ראיתי מעט מאוד קהל.
0: אני אומר עוד פעם, זה אנשים נפלאים שם.
4: תגיד, דרור, יש שחקנים חתומים, מאמן, משהו שאתה יכול לספר לנו?
1: יש לנו
0: איזה תופין משהו,
4: איזה תופין, בדיוק, דרור, ייתן לנו איזה תופין טוב.
1: אז כן, אז יש לנו שחקן, יש לנו מאמן, יש לנו שירן ראובן, מאמן שחקן, יש לנו את חבר'ה צעירים מהגלבוע שסיימו גיל נוער ויבואו לשחק אצלנו.
0: אולי שוחמן יחזור אליכם לאיזה סיבוב.
1: שוחי, שנגיע לליגה הארצית.
2: לא, בינתיים הוא חתם במכבי רמת גן.
1: תום מעיין לקראת סגירה במועדון.
4: קיבלת תופין. תום מעיין.
2: תום מעיין, איפה הוא שיחק בשנה שעברה?
1: תום לא משחק בשנתיים האחרונות, אני חושב. אבל תום שיחק בגלבוע גליל.
2: כן.
1: ותום הוא חלק, יהיה חלק חשוב מהמועדון הזה, ואנחנו נמשיך להביא חבר'ה מקומיים. נמשיך להביא חבר'ה מקומיים משלנו, אנשים שלנו, של הגלבוע, של הגליל, של העמק, ונמשיך לעשות טוב ולהפיץ את האור.
4: יאללה, עידן דרורי, תודה רבה שהצטרפת אלינו. המשך יום טוב, תודה על התופין. שים לב איך עושים אבל תופין טוב.
0: שים לב לתופין הבא.
4: תקשיב לאליסר עכשיו.
0: יניב גרין ואלישי קדיר.
4: נו.
0: חתמו בליצור גבעת שמואל בליגה א',
4: ועומדים להיות
0: צמד תאומי המגדל. אמסלם יבוא ויעשה עליהם כתבה במסגרת אחת הכתבות שלו השנה. צמד תאומי המגדל חוזר ומחדש ימיו כקדם.
4: דעתך על התופין?
0: שבע הופעות. יניב גרין יש לו שבע הופעות יורו בסקט בנבחרת ישראל.
2: הקבוצה האורגינלית של מוטי אמסלם הייתה הפועל גבעת שמואל.
0: היה גם הפועל שם, נכון.
2: הפועל גבעת שמואל.
4: טוב, חבר'ה, יש לנו כמה דקות, יש לנו כל כך הרבה ספורט לקדם, אז ניתן ככה משפט על כל אירוע שיש לנו, ונתחיל כמובן עם מה שקרוב לליבנו, עם נבחרת ישראל בכדורסל. אתה אמרת בפתיחת התוכנית, נזכיר יום חמישי וראשון, פולין לטביה.
0: יום חמישי בתשע,
4: מוקדמות מונדו בסקט.
0: ללא קהל, לצערנו, את תהיי קהל, אנחנו צביקה יקנה לך דגל. צביקה קנה לך דגל, ותקחי, תן לה זמבורה, צביקה, ולפחות תמנעי איזה נקודה שתיים של הפולנים.
4: אמרת, אתה אופטימי שתיים משתיים.
0: לא יודע אם שתיים, לא, אני מקווה מאוד, קודם כל שנצח את הפולנים, יש לנו גם חשבון עם הפולנים, יש לנו תמיד חשבון ארוך עם הפולנים.
4: תמיד.
0: אז כמו שקופמן אומר, אז מאוד מקווה שננצח את
2: הראשון. לעולם ועד.
0: לעולם ועד יהיה חשבון עם הפולנים. אז בוא נקווה קודם כל שננצח את הפולנים, ויום ראשון הבא זה כבר איזה.
4: מגיעים בסגל מלא? אתה בטח יודע מי מגיע.
0: תראי, כבר עשו שלושה משחקים.
4: לא ידמגיע? גם איתו יש לנו חשבון.
0: שני מתאזרחים. שניים.
2: לא, שני מתאזרחים יכולים לרשום רק אחד. במשחק הראשון שיחק מתאזרח, לא ידשיחק במשחק.
0: לא יד, אבל עשה דברים יפים.
2: לא ידשיחק, אבל הוא לא היה טוב במשחקי אימון, הוא לא בשיאה...
4: רעיון בלעדי איתו ביום שישי.
0: או,
4: נגד. הוא עוד לא יודע את זה, אבל יש איתו רעיון.
0: למה, תזכירי לו את אותו לילה, שהוא היה עם שהטיל האיראני
4: נחת.
0: בטורקיז. והוא הלך וישן בשדה התעופה.
4: בדיוק, גם עם דדס. מילה על צמד המשחקים, על המוקדמות המונדו בסקט.
2: כשנפלו פה הטילים, הוא בורח לשדה התעופה. אין מה לעשות, אנחנו לא יכולים להבין את מה שהם מבינים.
4: לא יכולים ולא שופטים.
2: כן.
4: אתה אבל תשפוט את היכולת שלנו, של הנבחרת. אם הם לא עולים למונדו בסקט, לדעתך זה כישלון?
2: אני לא אוהב להשתמש במילה כישלון. אבל ברגע שאנחנו לא משחקים בבית, ברגע ששחקני ה-NBA לא באים, אז קשה לנו, קשה לנו. תראי מה שקרה במשחקים עם גרמניה, תראי מה שקרה במשחקים עם קרואטיה, ועכשיו אנחנו באים לסיפור חדש, אנחנו צריכים לרדוף אחרי הזנב של עצמנו.

0: היינו צריכים לנצח את גרמניה, משחק אחד.
1: את כבר עם הכיסא של רז פה. חכי, בוא ננצח את פולין קודם.
2: בית הלחמי ישלם את המחיר במידה ואנחנו לא נעלה למון בבסקט.
1: עוד פעם, את כמו רז, את מפטרת המאמן לפני המשחק.
2: ממש לא מפטרת, איזה מפטרת? אני שואלת שאלה.
1: אנחנו שולחים אותך...
2: חס וחלילה מפטרת.
1: אנחנו שולחים אותך עם אנרגיות...
2: אוהבת את אריאל
1: אנרגיות
0: חיוביות, חיוביות.
1: עם דגל, עם זמבורה... גם אפילו עם איזה קמה טוב נשלח אותך, ושהנבחרת תנצח.
2: אז אתה לא נגיע לשאלה.
1: אנחנו לא רוצים פופי שכל חמשת המשחקים הבאים יהיו לפרוטוקול, תחשבי מה זה.
2: חד משמעית, גם לא ישלחו אותך ל... פברואר, נובמבר, אני רוצה ריגה. צביקה חושב
0: שאני... עוד פעם ריגה.
1: לא ריגה, יש לך זה, נו גם... יש גם לנסוע לפולין, לקטוביץ' את רוצה לנסוע בסוף.
0: לא, יש גם לנסוע לאמסטרדם.
1: אמסטר, בבקשה.
2: אתם מסדרים לי כאילו את הלוז לחצי שנה הקרובה, אוקיי, אוקיי.
1: אז תהיי עם אנרגיות חיוביות.
2: נאחל כמובן הצלחה, אני תמיד עם אנרגיות חיוביות, תמיד בעד בית הלחמי והחניכים שלו, אבל רוצה לדעת, אני מתכוננת לאם וכאשר, תמיד, אנחנו ריאליים.
1: תתכונני לטוב. בואו נחשוב טוב, יהיה טוב.
2: מתכוננת לטוב, מתכוננת גם לטוב מחר, בשעה 8, יש גם קופן מקדים, כן, של שעה וקצת. הפועל באר שבע, הפועל באר שבע, הפועל באר שבע הגדולה, רן קוצ'וק.
0: עכשיו עברת כבר מריגה לקרבח.
2: כן, אנחנו עוברים, אנחנו מקדמים את כל השידורים. מה לעשות שאנחנו משדרים פה הרבה דברים? דרמה והרבה כדורגל וכדורסל.
0: אני אמרתי שאני חושב שיהיה טקו.
2: טקו טוב לנו.
0: טקו טוב לנו.
2: טקו טוב ליהודים.
1: טקו יהיה טוב, אני אומר, אם באר שבע תחזיק עד דקה 80, רק אז צריך לחשוב על ההפרש. אי אפשר לבוא שה-1-0 יושב, היתרון של גול יושב מהדקה הראשונה. צריך לשחק. כאילו התוצאה היא 0-0. התוצאה היא טקו, ואני אומר, באר שבע צריכה כמובן לעבור את ה-30 דקות ראשונות, כמו במקרה של הפועל תל אביב עם אטלנטה, ובואו נאמר שהלחץ יעבור לרגליים של סבח.
2: נהניתם היום?
1: מאוד.
2: תוכנית בכורה שלי? אני אתקן אתכם אם אני אגיע שוב. כן, בכורה, 5 באוויר, 2-5 בכורה.
1: לא היה כתוב.
2: אמסלם, לא עשה לי כבר.
0: היא עושה את ה-12 עד 1-2, והיום היא קפצה כיתה.
2: קפצתי כיתה, ביחד איתכם זה תמיד טוב.
1: מעמדו של רז זה אבי ב...
2: מעורר, רז, הכיסא מתנדנד.
0: הכיסא מתנדנד ו...
1: הרוב הספורטי, הרוב.
2: כמר ככה. צביקה שרף, תודה רבה.
1: תודה רבה. תודה טובה, בשורות טובות.
0: תודה רבה, תביאי
1: ניצחונות.
0: תודה רבה לאמסלם ולנדב.
2: הרגת אותי, אמסלם, נדב, תודה רבה. ונזכיר, הרבה כדורגל, הרבה כדורסל, רק אצלנו כאן, בערוץ הספורט. אחרינו חדשות, ב-6, תהנו, המשך צפייה מענה.
3: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
4: הליגיונרים, סיפורם של הכדורגלנים הישראלים שכבשו את אירופה.
5: שלום וברוכים הבאים לפרק מספר 4 של הליגיונרים, והיום אנחנו נחזור יותר מ-30 שנה בזמן לסיפורו של השחקן הישראלי היחיד שזכה בגביע אירופה, והיחיד שהוכתר לשחקן השנה הצעיר באירופה. כן, יש רק אחד כזה, וקוראים לו אלי אוחנה. אהלן אלי.
6: אהלן נדב.
5: מה שלומך?
6: תשמע, אתה מבייש אותי קצת.
5: למה?
6: במחאות כמובן.
5: למה?
6: שנה עבר, מה זה אומר עלינו? מה, היינו כאלה סכינים?
5: קודם כל, לא נעים לך להגיד, אפילו קצת יותר מ-30.
6: נכון,
5: אבל תשמע, קודם כל, בצבא אמרו לנו, אין מניאק שיעצור את הזמן.
6: זה נכון.
5: והם צדקו. אבל טוב שיש זיכרונות להתרפק עליהם, אתה יודע. יש אנשים שאין להם זיכרונות, לך יש הרבה.
6: קודם כל, לשמחתי, כן, ובסוף בסוף כולנו, אתה יודע, כשמתבגרים וכולנו בתקווה שכולם גם יגיעו לגיל מבוגר, מה שנשאר לנו בסופו של דבר זה קצת נוסטלגיה, קצת זיכרונות, וכשהזיכרונות הם יפים ומרגשים, אז עוד יותר.
5: כן, אז היום יש לי תחושה שהרבה אנשים התרגשו, אנשים שעקבו אחריך אז בשנות ה-80 באירופה, ואנחנו כמובן נדבר רק על השנים באירופה, כי היה הרבה דברים יפים לפני ודברים אחרי, אבל אנחנו בפודקאסט הזה מתעסקים באמת בשנים של כל השחקנים הישראלים הכי גדולים ששיחקו באירופה ועשו דברים, ובאמת עשית דברים שאף אחד אחר לא עשה, אין בכלל ספק, זה עובדות בשטח. אתה יודע, בפרק הקודם, לפני שבוע, עשיתי את הפרק הזה עם אליניב ברדה, ששיחק 20 שנה אחריך בבלגיה, והוא כל הזמן סיפר לי, והוא אמר את זה גם במהלך הפודקאסט, שבכל מקום כמעט בבלגיה שהוא הגיע, למרות שעברו 20 שנה, תמיד הזכירו את אלי אוחנה. למרות שאתה יודע, היית שם 3 שנים, ומתוכם בוא נגיד שנה וחצי, שנתיים גדולות ושנה אחת פעם. כלומר, תקופה יחסית קצרה, אבל הותרת חותם.
6: נכון, אתה צודק, כל מה שאמרת זה נכון, באמת בתקופה קצרה, וכשאני זוכר כשהייתי במחלם, הייתי מאוד פופולרי בישראל, ומאוד מפורסם.

0: בישראל, הייתי בשיא שלי כשיצאתי לאירופה, וכשהגעתי לשם וכשחזרתי לפעמים בחופשות, הייתי אומר לחברים, אני פשוט נדהם, כי בישראל לקח לי כמה וכמה שנים כדי להגיע למעמד. בבלגיה תוך שנה או שנתיים כבר בכל מקום מזהים אותך ובכל מקום מדברים עליך, ובכלל במכלן הייתי ממש הגיבור של העיר, שזה עד היום, אני אומר לך, ואני לא אומר את זה מתוך הצטנעות, אלא פשוט זה הפתיע אותי ברמה מטורפת, המהירות שבה זה קרה, ואתה צודק, שנתיים מתוך שלוש במכלן היו טובות, שנה היו קצת בעיות, שבעקבות אותה שנה עזבתי לפורטוגל, ומשם בסופו של דבר הגעתי לישראל, אבל שנתיים מצוינות היו שם, בהחלט מלאות זיכרונות.
1: אנחנו תכף נגיע ונפרט, ונגיע לכל ותשמע, אני, בסך הכל אנחנו מכירים הרבה שנים, עבדנו ביחד בערוץ הספורט, אני מניח שגם נעבוד בעתיד, יש לי תחושה כזאת, אבל אני אומר, גם היינו ביחד, בנסענו הרבה נסיעות, ושידרנו את גמר ליגת האלופות שברצלונה, יובנטוס ב-2015, והיו לנו המון שיחות, אני זוכר אפילו איזה לילה שנסענו לשדר את הפועל באר שבע נגד סלטיק, בלילה הלכנו לאכול ביחד במקדונלדס, כל מיני דברים כאלה מוזרים, והיה לנו גם המון שיחות, והרבה הרבה דברים סיפרת לי, אבל הגיע הזמן באמת, אתה יודע, לשים את הדברים ככה בצורה מסודרת. אז לפני שנתחיל להגיע באמת לפרק האירופי, אז אני אתן תקציר האירועים לפני זה.
0: אוקיי.
1: אלי יוחנן נולד בירושלים בראשון בפברואר 1964, כשהיה בן 11, הצטרף לקבוצת הילדים של ביתר ירושלים, אצל המאמן דוד דודוף, בגן סאקר. ארי רדלר היה המאמן שאלה את אוחנה לבוגרים של ביתר, שהייתה אז בליגה השנייה. את הבחורה הוא עשה, לא תאמינו, נגד הפועל בית שמש, שבוע לפני שחגג יום הולדת 17. בעונה השלישית, עם דוביץ' שווייצר כבר כמאמן, ביתר את הקרובה מרחק נגיעה מאליפות ראשונה, אבל ההפסד להפועל תל אביב, משה סיני, סליחה שאני מזכיר לך את זה, הביא את האליפות למכבי חיפה.
0: אלה זיכרונות יותר כואבים.
1: כן, אבל רגע, חכה, יש זיכרונות טובים. אלי היה כבר בן 20, כבר אז זכה בתואר כדורגלן העונה, יחד עם זי ארמלי, שהיה אז כמובן כוכב של מכבי חיפה שהייתה אלופה. השנה הייתה 1984, אני במיוחד זוכר שני משחקים שגם הייתי בהם, ה-3-0 מול מכבי חיפה בבלומפילד, זה היה יום חם בצהריים, ממש 3-2, סליחה, אבל שלושער שלך מדהים, וגם ה-3-0 של נבחרת ישראל נגד אירלנד, במשחק הבכורה שלך, שער דקה ראשונה, גם זה היה בבלומפילד, זה הייתה אירלנד עם ליאם בריידי ופרנק סטייפלטון, פלטון ודייוויד אולירי, מדהים פשוט, אי אפשר לשכוח את זה. עונת 84-85, עוד משחק שהייתי בו, ניצחון דרמטי בגמר הגביע מול מכבי חיפה, עם שער נדמה לי דקה 90. כמעט, כן, אני זוכר, אני אפילו הייתי אז כתב של חדשות, ירדתי לדשא לראיין את דוביץ' שווייצר האגדי, תמיד היה מסדר את המשקפיים כזה, וכבר אז התחלת לחשוב על אירופה, למרות שהיית מאוד צעיר, והיית רק סוג של תחילת הקריירה.
0: רק להגיד לך, כן. לא רק שהתחלתי לחשוב על אירופה, אלא שנתיים לפני שהגעתי למכרן, הייתי מוטה לספיקבר.
1: אז הנה, אני מגיע לזה.
0: אוקיי.
1: אני הכנתי פה תחקיר, זה לא ככה.
0: אוקיי, אוקיי.
1: קיץ 1985, אתה דורש ממשה דדש ומניסים אבולוף לחתום על חוזה שיאפשר לך לעזור במחיר נמוך, ואפילו איימת בכניסה להסגר בינלאומי.
0: לא, אני אגיד לך, מה שהיה אז, זה בסופו של דבר, הייתי אמור להשתחרר לקייזרסלאוטרן.
1: נכון.
0: מי שהיה יושב ראש התאגיד, אז זה נקרא תאגיד, כשיושב ראש הקבוצה היה דדש, אבולוף היה יושב ראש התאגיד, אבל למעשה זה לא, מי שהיה הבוס הגדול של הקבוצה, זה היה רובי ריבלין.
1: כן.
0: רובי ריבלין שהיה יושב ראש נשיאות החירות בירושלים, ששלטה בביתר.
1: נשיא המדינה.
0: כן, והוא למעשה שחרר אותי למכלן, אבל לקייזרסלאוטרן לא היה לי מחיר יציאה, או סכום יציאה, ואז הם דרשו סכומים אדירים, ובקייזרסלאוטרן אמרו, עם כל האהבה לשחקן, אנחנו לא נשלם את הסכומים שביתר רוצים, שבאותם זמנים היה הרבה מאוד.
1: אז רק שנבין על איזה סכומים מדובר, אני חפרתי בארכיון, וממה שהתפרסם אז, קייזר סלאוטן, היית שם כמה ימים, 5 ימים במבחנים, הרשמת נכון. אותם, המאמן היה בונגרץ,
0: נכון.
1: הם היו מוכנים לשלם 80,000 דולר, וביתר דרשה משהו באזור ה-200,000-250,000.
0: יכול להיות, יכול להיות.
1: אבל תראה איזה מספרים מצחיקים, 80,000 דולר לקנות שחקן.
0: כן, אבל אז זה היה הרבה, הרבה כסף. כן. אז לא היו, היום המספרים עליהם זניחים,
1: כן.
0: אבל צריך לזכור שאז זרים לא יכולים היו לשחק בחול, להוציא 3 זרים מכל העולם.
1: נכון.
0: לא במציאות של היום, אחרי חוק בוסמן הידוע, שהיום אתה יכול לצרף גם 20 זרים, אין בעיה. אז רק 3 זרים, ובגלל זה קייזרסלאוטרן עשו את החשבון שלהם, והחליטו ללכת לשחקן אחר. אני חושב שהם ראו אותי במכלן, הם קצת התחרטו.
1: קצת התחרטו, כן. אני אתן לך פה איזה נגיעה, גם כן, ממה שהיה אז בשנות ה-80, המלחמות בין מעריב וידיעות. היה את אברהם טבק המפורסם, זיכרונו לברכה כמובן, ממעריב, הוא פרסם אז כתבה, ואני מצטט, עיתונאים מסוימים סבבו לאלי אוחנה את הראש ואמרו לו שהוא יותר טוב מאיין רש והוא יכול לשחק בליברפול. יש לי תחושה שהוא התכוון לפיני זהבי, אני לא בטוח, אבל יש לי תחושה כזאת.
0: הוא התכוון לפיני זהבי, והוא התכוון לאלי עזרוחס, שהיה עיתונאי, שהיה גם, הוא היה בקשר מצוין איתי, כן. ואז הוא היה סוג של שותף של פיני זהבי, כן. שהם הפכו לממש לשותפים, נכון. אבל לעולם לא נאמר המשפט שאלי אוחנה יותר טוב או פחות טוב מאיין רש, קשקוש, זה נכון, שעניינו אותי, את ליברפול באלי אוחנה של אז, ואני אגיד לך, בוב פייזי האגדי הגיע יחד עם פיני זהבי ויחד עם רובי ריבלין, הם ישבו במרפסת של אינקה המיתולוגי, באיזה משחק נדב?
1: נו.
0: באותו משחק ידוע שהפסדנו להפועל תל אביב 3-1.
1: בוב פייזי היה במשחק הזה?
0: כן, כן. עוד, לא, לא, רגע. או בוב פייזי או העוזר שלו, טיילור משהו. לא, מישהו...
1: אחד מליברפול, היה להם, לפי דעתי, תום רובינסון או משהו כזה, זה...
0: לא יודע, אתה יודע מה, אני לא רוצה להגיד בוודאות.
1: אבל נציג של ליברפול.
0: בכיר מליברפול, okay. שהיה חבר טוב של פיני זהבי, ובאותו משחק הפסדנו את האליפות, ובאותו משחק זה היה אחד המשחקים הכי גרועים שלי, ככה שאתה יודע...
1: רגע, אתה ידעת? אתה ידעת שמישהו מליברפול בא לבחון אותך?
0: ידעתי, אבל לא בגלל זה הייתי כל כך גרוע. כל הקבוצה הייתה גרועה, פשוט מתחת לכל ביקורת, ובגלל זה גם הפסדנו את המשחק ואת האליפות, אבל אז אולי פספסתי את ההזדמנות שלי לשחק בליברפול.
1: תשמע, זה יכול להיות נחמד, שתף אולי עם רוני רוזנטל שמה כמה שנים אחרי.
0: היום ליברפול זה מועדון ענק.
1: גם אז? אז אולי אפילו יותר.
0: אבל אז הוא היה פי 10 ענק לפחות מבחינת התודעה.
1: ברור.
0: מבחינת התודעה, ליברפול זה היה המועדון הכי גדול בעולם. לפחות אני כילד, כצעיר, זוכר, מה זה ליברפול? זה היה יותר, אז לא היו ברצלונה וריאל מדריד בישראל, בקושי ידוע לליגה הספרדית. ומה שעניין את הקהל הישראלי בכל מה שקשור לכדורגל האירופי, זה הכדורגל האנגלי. זה ליברפול, מנצ'סטר יונייטד וארסנל, ואפילו את המשחקים שלהם אני זוכר כילד בימי חמישי במשחק השבוע, שהיו מראים בערוץ אחד, אתה בוודאי זוכר נדב, ויראו בדרך כלל ארסנל, ליברפול, מנצ'סטר יונייטד. כלומר, אלו היו שלושת המועדונים, לפחות כילד, זה נצרב לי בתודעה, כמועדונים הגדולים ביותר בעולם. ובוודאי גם היום הם נשארו עדיין הגדולים בעולם.
1: כמה לקחת אז קשה את העובדה שביתר כאילו דרשו כזה סכום ולא נתנו לך לצאת לאירופה?
0: וואו, לקחתי את זה מאוד קשה באותה תקופה למשך שבוע שבועיים, אבל למען האמת גם הבנתי את ביתר ירושלים, כלומר לא כל יום גדל להם שחקן שהם יכולים להרוויח עליו כסף, לא רצו למכור אותי, בכלל לא רצו לשחרר אותי, אבל היות והתעקשתי, אז רואים אנחנו כבר משחררים אותך, לפחות שנרוויח מזה מספיק כסף, וזה נורא צייר אותי, אבל הייתי מלא ביטחון עצמי שההזדמנות הזאת לא יצאה לפועל, הייתי בטוח שהזדמנות אחרת תבוא בדרך, לא חשבתי שזאת תהיה מכלן, חשבתי שזה יהיה מועדון יותר מפורסם, אבל אני כל כך רציתי לצאת לאירופה, שגם כשהציעו לי את מכלן, שאני אומר לך נדב, אפילו בבלגיה לא ידעו פה זה מכלן, ואמרתי, אני יוצא, אני רוצה לשחק באירופה, אני רוצה להצליח באירופה, ולמזלי, ההיסטוריה כבר נכתבה.
1: אז תכף נגיע לזה, אחרי הסיפור עם קייזרסלאוטרן נשארת בבית ארות שנתיים, כמובן האליפות ההיסטורית, עונת 86-7, הימורים על מיליאן, שמע, זה בכל זאת אליפות ראשונה של ביתר בכל הזמנים.
0: בהחלט.
1: ועכשיו היה כבר ברור שהמעבר לאירופה הוא בלתי נמנע, מה גם שלפי דעתי גם ביתר אז היו קצת יותר במצב כספי שהיו צריכים את הכסף, ואז נכנס...
0: לא, אני אגיד לך, זה היה בלתי נמנע, כי אחרי האפיזודה שהייתה לי בקייזרסלאוטרן, אני קיבלתי או דרשתי שביתר התחייבו בפניי בחוזה, שברגע שתבוא הצעה, כתבנו בין לבין סכומים כאלה או אחרים שלא השתגעו לי ויבקשו סכומים שיתרפדו את העסקה, ואפילו הכנסתי איזשהו אחוז מסוים שהולך אפילו לכיס שלי, שאז זה לא כל כך היה נהוג, אבל אני הכנסתי את זה, ואז רובי ריבלין הסכים.

0: לי, איך נוצר הקשר? ומי הוא היה? מה הוא עשה בבלגיה?
1: ישראל מעוז היה בחור שעבד, נדמה לי, הייתה לו איזושהי חנות
0: לחלקי חילוף, למכוניות.
1: לרכב, למכוניות, לרכבים, כל מיני. ושנה קודם הוא הוציא את רוני רוזנטל
0: לברוש. נכון.
1: וכשהוא טלפן אליי, אני זוכר פעם אחת קיבלתי טלפון, שלום, ישראל מעוז, לא ידעתי מי הוא כמובן, אבל קראתי את רוני, אתה רוצה לצאת לשחק בבלגיה? אמרתי לו, אתה רוצה לשחק בחוץ לארץ? אמרתי לו, אם תביא קבוצה, אני אשמח מאוד. אפילו, אני יכול לומר לך, שלא היה לי אפילו הסכם סוכן איתו. כן. כלומר, זה היה, כי באותו תקופה אני זוכר, כל יום הייתי מקבל טלפון ממישהו אחר.
0: סתם אנשים, כלומר, כל מיני אנשי עסקים.
1: כן, אני אביא לך, אני אעשה לך, אני יוציא אותך, אני. ולא ממש ספרתי את זה, כי לא קרה כלום. וכשישראל מעוז טלפן אליי, חשבתי שזה בדיוק אותו סיפור, אם כי חשבתי שהסיכוי יותר גדול, כי הוא הוציא את רוזנטל, וככה למעשה התפתח הקשר, ואז הוא הגיע לארץ, נפגשנו, והגיע אחר כך נציג של מחלן, ויראו אותי במשחק, ובעוד משחק, ובסופו של דבר הם החליטו לצרף אותי.
0: העובדה שרוני רוזנטל, ששיחקתם ביחד בנבחרת, עבר לבלגיה וסך הכל עשה העונה הראשונה יפה מאוד בברוש, זה היה משהו שגרם לך לרצות גם כמוהו? זאת אומרת, זה היה חלק מהעניין?
1: לגמרי, כי אם היית שואל אותי אז, רציתי גרמניה, רציתי איטליה. איטליה אז הייתה הליגה הכי אטרקטיבית, וכולם דיברו על איטליה.
0: רגע, מרדונה היה שם.
1: וחולית, וכל הגדולים עברו למילאן, לכדורגל האיטלקי. והחלום שלי היה להגיע לליגה האיטלקית. אבל כשראיתי שהוא הוציא את רוני רוזנטל, ורוני רוזנטל עשה עונה לא רעה בכלל, אמרתי, תשמע, זה נקודת פתיחה מצוינת. גם אם זו בלגיה, משהו שלא חשבתי ורציתי, זה נקודת פתיחה טובה מאוד. אני אלך מקסימום, שנה, שנתיים, לא קורה כלום, חוזר לארץ.
0: אני מניח שגם חשבת שאולי בלגיה זה סוג של, אתה יודע, מקפצה. משם תוכל להגיע לליגה יותר גבוהה, כמו שהרבה שחקנים שיוצאים באירופה חושבים.
1: נדב, אתה בוודאי זוכר יותר מאחרים, אנחנו זוכרים את זה בגיל שלנו, בטח בלגיה הייתה סוג של, לא הייתי אומר מעצמת כדורגל, אבל הייתה מהבולטות באירופה, הם זכרו בזמנו, הגיעו לגמר...
0: 1980 גמר היורו.
1: מקום רביעי במונדיאל, נכון? 86, כלומר, זו הייתה ארץ של כדורגל, שחקנים גדולים, אנצו שיפו ויאן קולמנס, ושחקנים באמת בעלי שם גדול, אז לא ראיתי פחיתות כבוד, למרות שרציתי מאוד איטליה, אבל אתה יודע, זה לא הייתה תוכנית כבקשתי, וזה מה שהיה, והלכתי, לא הצטערתי בסופו של דבר.
0: ואז מציעים לך את מחלן, שכמו שאתה אומר, זה קבוצה, השם הוא שם קטן, אבל צריך להגיד ש... שוב, גם עיר קטנה, 60-70 אלף תושבים.
1: אז היית... הם היו 60 אלף.
0: כן, אבל שנה לפני שהגעת, הם סיימו מקום שני בליגה, שתי נקודות אחרי אנדרלכט. היה להם את ג'ון קורדיה, שהיה הבעלים, שהאיש ששפך שם הרבה כסף, הביא שחקנים, ארווין קומן, שחקן נבחרת הולנד וכן הלאה. זאת אומרת, זה לא הייתה איזה קבוצה תחתית.
1: לא, בתודעה זה היה שם קטן. צריך לזכור ששנתיים, נדמה לי, לפני זה הם עלו לליגה ראשונה.
0: כן, אבל
1: הם היו בליגה שנייה. ועלו לליגה הראשונה, וכמו שאתה אומר, היו להם מנות טובות, גם זכו בגביע, שזה למעשה נתן למחלן את האפשרות לשחק בגביע אירופה למחזיקות גביע. אבל אתה הזכרת את קורדיה, אני חושב שבאמת יש לעצמי ולשחקנים האחרים הרבה רספקט שלמעשה בגללנו כביכול מחלן הייתה מה שהייתה. זה נכון, בגלל הכישרון שלנו, אבל בעיקר בגלל ג'ון קורדיה. הוא בא, הוא היה נשיא של חברת מחשבים בבלגיה, הוא היה איש עשיר, הוא השקיע המון המון המון כסף במחלן, שיפר את כל התשתיות, הביא שחקנים חדשים, כמו שציינת אחד מהם, ארווין קומן, שהיה שחקן נבחרת הולנד, הביא את אדם מוס, שהיה בעל שם כמאמן בהולנד, והביא אותו לאמן את מחלן, ולאט לאט יצרו קבוצה פשוט מצוינת, אבל יחד עם זה, כשהתחלנו את גביע אירופה, אני לא אשכח את המפעל, כל שלב שהיינו מגיעים, אומרים, טוב, נו, הנה, הם הגיעו לשיא, הם נופלים, הגענו לגמר וזכינו, ועדיין היו כאלה שאומרים, הם בטוח יפלו בדרך.
0: טוב, אנחנו תכף נגיע באמת לדרך המדהימה שעשיתם באותה עונה, בגביע המחזיקות, אבל הזכרת את אדם מוס, האגדה מספרת שהוא ראה אותך בשתי קלטות, וזה הספיק לו כדי להגיד, בסדר, תחתימו אותו. אבל אני שמעתי גם שהעוזר שלו, פיוון הוף, היה זה שכן הגיע לישראל וראה אותך ממש בפעולה, ופיוון הוף זה גם אדם שהיית קשור אליו.
1: כן, הייתי יותר קרוב אליו, אתה יודע, מטבע הדברים, לעוזרי מאמן, אתה יותר קרוב,

0: כי בבלגיה כשהגעתי, אתה לא יכולת להעז אפילו לחשוב לפנות למאמן בשם שלו. זה תמיד קורץ, זה מיסטר, זה טרנר בפלמית, ולעוזר מאמן אתה קורא בשם, אתה מרגיש איתו יותר נוח, הוא גם בא לארץ, ואני זוכר שנפגשתי איתו אחרי אותו משחק שהוא ראה אותי, אגב, גם נגד הפועל תל אביב בבלומפילד, 0-0, משחק מאוד מאוד בינוני בכלל, ומאוד מאוד בינוני שלי, ובכל זאת הוא ראה דברים שהוא רצה לראות. ועוד משפט לגבי אדמוס, שהוא ראה את הקלטות, אז הוא אמר למי שהביא לו לישראל מעוז ולאנשים, אז אנחנו ערכנו את הקלטות, קסטות, מה שנקרא.
1: כן, כן, כן. אפילו דיסקים עוד לא היו.
0: לא, בוודאי שלא. וכשהוא ראה את הקסטה, הוא אומר, חבר'ה, זה לא יכול להיות. לא יכול להיות שהשחקן הזה הוא באמת עושה דברים שאנחנו רואים בקלטת. כי אתה יודע, אתה כמובן שם את הדברים הכי מבריקים שלך, והכי טובים והכי מדהימים, ועדיין הוא לא האמין, הוא אמר, אני חייב לראות בעיניים. אז הוא אמר, לפי, אתה תיסע, תראה אותו, הוא ראה, הוא נתן את חוות דעתו, ועד אמוס, יחד עם פיבנוב ועם עוד מישהו מהמועדון, הגיעו לראות אותי במשחק של נבחרת ישראל, לפני שהצטרפתי למכלן, מול שוויץ. בשוויץ גם נדמה להסתיים 0-0, יום גשום, לא משחק גדול.
1: כל משחק שתהי, שבאים לראות אותך היה לא טוב, אתה שם לב.
0: כן, לא היה, זה היה בינוני, אבל אני אגיד לך, שמחפשים שחקן, ואת זה למדתי אחר כך גם כמאמן, אתה לא חייב לראות שחקן בסיאו באותו משחק. יש דברים כאיש מקצוע שאתה רוצה לראות, אם זה בחלוץ, אם זה בשחקן כנף, אם זה במגן. וברגע שאתה רואה את אותם דברים שאתה חושב שצריכים להיות בשחקן, אז אתה יודע שהשחקן הזה שווה משהו. לא בוודאות הוא יהיה כוכב, אבל הוא שווה משהו. זה מה שהם ראו, ולשמחתי הם צדקו.
1: גם שעשיתי את הפרק הראשון בליגיונרים עם חיים רביבו וגם עם אלניב ברדה, אתה יודע, זה שחקנים שהיו בארץ כוכבים, כוכבי על, בית החיים, ואתה יודע, הוא מגיע לסלטה, אף אחד לא יודע מי זה. אז אני מניח שצריכה זה די דומה, כלומר, בנחיתה, ביום שהגעת למחלן, נחתת, זה לא שהגיע מרקו ון בסטן, הגיע שחקן מישראל.
0: אני אספר לך, אני כשהגעתי לבלגיה, יצאתי מהמזוודות, כלומר, אספתי את המזוודה ויצאתי לאולם מקבלי הנושאים, אין בן אדם שם, אין אף אחד. אני עם העגלה, עם שלוש מזוודות, הבאתי בגדים וכאלה שיהיה לי שם, כי לא ידעתי מה, מתי אני אקנה, מתי אני אסתדר. אין אף אחד, ואני לא יודע מה לעשות. אני אומר, לאן אני נוסע מפה? ואז לא היו פלאפונים, זה לא היה פשוט כמו היום, ואני לא זוכר בדיוק איך, הסקתי את ישראל מעוז, הוא אמר, הייתה טעות, פשוט היה בלבול שם במחלן, הם חשבו שאני מגיע או יום קודם או יום אחרי, ובגלל זה לא שלחו אף אחד, הם כל כך התנצלו, איכשהו הגעתי למועדון, לקחתי מונית, אחרי שישראל מעוז אמר, לקח מונית למגרש, הגעתי למגרש, ונפגשתי, אני זוכר, עם פיבנוב, ושמו אותי לגור בבית, למעשה לא בבית של משפחה, אלא ביחידת דיור נפרדת, אצל משפחה, אני בחרתי בזה, כי הגעתי חדש, ולא ידעתי את הדרכים עוד, לא ידעתי את השפה, אתה בן 23, אתה נפרד מהבית, לא חברים, לא כלום, ולא רק שאתה אנונימי, אתה כמעט לא קיים למעשה בבלגיה, ובחודש הראשון, אני זוכר אפילו בימים הראשונים, הייתה לי כתבה כשהגעתי לבדיקות, סליחה שאני ככה קופץ מנושא.
1: לא, לא, זה מצוין.
0: אחד קשור בשני.
1: זה קשור מצוין, קשור כמו שצריך.
0: יופי, אז הגעתי לבדיקות רפואיות כדי לוודא שהכל בסדר, ועשו איתי רעיון. והם החליטו שמכנים אותי בישראל המרדונה של ישראל. אני לעולם לא השתמשתי במשפט הזה, לעולם בוודאי לא על עצמי, מי שמכיר אותי בוודאי אני לא כזה. והם, הכותרת הייתה המרדונה של ישראל, ואני לא אשכח שבשניים או שלושה אימונים הראשונים, ראיתי איזו התלחשות של כמה שחקנים, בוא נראה את המרדונה של ישראל, אתה יודע, בחצי זלזול. ואז שיחקנו את המשחק הזה של שתיים באמצע, אתה יודע, ומסביב, ואותם שניים שראיתי ככה מתלחשים בצד, הם קיבלו ממני לפחות 5-6 פעמים בין הרגליים, ואז אני אומר לך, אחרי שהם ראו, פתאום אומרים, בואי נע, יכול להיות באמת זה המרדונה של ישראל. ואז הם בעצם הבינו שאני שחקן מספיק טוב כדי להצטרף לקבוצה, והתחלנו את האימונים, והייתי אנונימי לחלוטין מבחינת האוהדים, הייתה רק כתבה אחת, והיה לנו משחק אימון נגד איזושהי קבוצה, מליגה שנייה נדמה לי, או שלישית, כבר לא זוכר, ניצחנו 6.

0: 2, והפקעתי 4 שערים.
1: כן.
0: ואז פתאום כולם, אני מדבר בהתחלה רק במכלן, אוהנה ואוהנה, אוהנה, כמובן חטא, הם לא ביטו, הם יודעים לבטא, אבל קראו לי אוהנה, ובכל מקום כבר ידעו מזה ליוחנה, ולאט לאט, למרות שפתיחת הליגה לא ממש היטיבה, עם יד המחזור השביעי, הייתי בסדר, אבל לא מספיק טוב, ורק במחזור השביעי הפקעתי שער אחד, את השער הראשון, ואז הגיעה אירופה.
1: רגע, רגע, בוא נעצור שנייה, אלי, לפני אירופה. אני רוצה כשאת ספר, כי כל שחקן ישראלי מספר את אותו סיפור. שהוא מגיע לאירופה, האימונים גומרים אותו. זאת אומרת, זה שמיים וארץ.
0: מה זה גומרים? גומרים זה לא מילה. הפתיחת האימונים שם, או הטרומונה שם, מהיום הראשון, הרי בישראל היינו מתחילים 4 פעמים בשבוע, רצים וריצות, מכינים את הגוף, ככה זה היה נהוג אז. אני הגעתי, אני זוכר שהתחלנו את האימונים, תקשיב, מהיום הראשון, עד כמעט תחילת הליגה, כל יום 2 אימונים. כלומר, מהיום הראשון, לא נותנים לך אפילו להכין את הגוף, אין דבר כזה, הם הכינו את עצמם כבר בפגרה, אם זה באופניים, אם זה בשחייה, אם זה בריצות רחוב, אני, מה אני יודע, אני באתי מישראל, אני יודע, כשהליגה מתחילה, אני מתחיל להתאמן, עד אז אני בחופש, ופעמיים ביום, אני אומר לך, ב3 חודשים הראשונים, זו הייתה תקופה מבחינה פיזית, אני לא מדבר מנטלית, גם זה היה קשה, אבל 3 חודשים, זו הייתה התקופה הכי קשה בחיים שלי. קשה לי היה לעמוד באומס, הברך כאבה לי והקרסול כאב לי, ואני זוכר בריצות מסביב, מה שנקרא, היו גם ריצות ארוכות, היה לנו איזשהו נהר, שהיית חייב להקיף אותו, כי אם אתה לא מקיף אותו, אין לך ברירה, אתה חייב להגיע עם השחקנים.
1: אי אפשר לקצר, אי אפשר לגנוב.
0: ובאימונים הראשונים הייתי מגיע במקרה הטוב לפני האחרון, והייתי, אתה יודע, כולם היו מחכים, 7 דקות הם מחכים כבר בקצה, ואני בא לי בקצב שלי, הייתי, והם היו קצת תוחקים עליי, כאילו בכיף, כאילו צחוקים של קבוצת כדורגל, אבל 3 חודשים הראשונים ולאט לאט התחלתי לבנות את עצמי, ואז כבר הייתי לא מהטובים ביותר בכושר גופני, אבל מקום טוב באמצע, מה שנקרא.
1: היה סיפור... שכמעט הלכת לאיבוד ביער, שרצת אחרי דפרם.
0: לא שאני פחדתי ללכת לאיבוד בנער, הייתי פצוע, דפרם גם היה פצוע, אחר דפרם, ואז המאמן אמר לי, תשמע, אתה לא יכול להתאמן מלא, אז תרוץ ככה קצת עם אחר דפרם, איזה 20 דקות, חצי שעה. אז הוא אומר לי, בוא איתי נלך ליער. אמרתי לו, תקשיב, אני לא בשיא הכושר. הוא אומר לי, שטויות, ריצה קלה, מה הבעיה? הבן אדם התחיל לדפוק לי ספרינטים. מה זה ספרינטים? הבן אדם רץ בקצב שאני לא הכרתי אפילו קצבים כאלה בריצות שדה. ואני אומר לו, תקשיב, אם אני מאבד אותך, אני מאבד את עצמי פה ביער, אמיתי. יער שאני לא מכיר שום שביל, אני לא מכיר שום עץ, אני לא יודע איך נכנסים, אני לא יודע איך יוצאים. ונאלצתי פשוט להיצמד אליו בקצב, הגעתי, הלכתי ליומיים חופש, כמעט התעלפתי.
1: תשמע, אבל בסופו של דבר, כל המאמץ הזה השתלם לבסוף, אני רוצה...
0: לא, כי היה, אני אגיד לך נדב, כי היה ברור לי, ככל שאני אתאמן יותר, ואני אכנס לקצב, אז ברור שאני לא אדביק ב-100%, אני אדביק ב-80%, אז זה בסדר. אבל התקופה הראשונה הייתה נוראית מהבחינה הזאת. נוראית, נוראית, נוראית.
1: תכף נדבר קצת על אדמוס, ועל היחסים המורכבים שהיו ביניכם, אבל קודם כל, לפני כמה חודשים, חצי שנה, הגיעו לכאן, הגיע צוות של עיתונאים, של המגזין של מכלן, ועשו עליך כתבה ענקית, ומאוד מרגשת, ויש שם סיפור, שמעניין אותי לספר על מרים ונדל.
0: מרים, כן, כן, כן. מרים, היא הייתה למעשה אשת המשק בית, מה שנקרא, במועדון. היא הייתה אחראית על כל המועדון, על הניקיונות, על האפסנאים, על הבישולים אפילו, כי היינו אוכלים למעשה במועדון.
1: שזה אתה לא, שם, בישראל זה... לא הכרת דברים כאלה.
0: זה לא היה קיים. לא...
1: גם היום לא, אתה אוכלים בבית.
0: לא, היום זה יותר מפותח. אני יכול להגיד לך שבעונה שעברה, בכנס שתי עונות, הקבוצה שלנו תמיד, זה ארוחת בוקר וארוחת צהריים, כן. יום-יום, כן. אין דבר כזה. אבל אז זה לא היה מוכר בארץ, והיא הייתה, בעצם היא הייתה, נדמה לי, אישה רווקה, ואולי לא נעים להגיד את זה בכל, אבל היא התאהבה בי, היא ממש התאהבה בי, היא פשוט כל כך אהבה אותי.
1: אישה מבוגרת, נכון? לא?
0: כן, היא הייתה מבוגרת מני, היא לא התאהבה בי במובן הרומנטי.
1: הכל בסדר, הכל בסדר.
0: לא, לא במובן הרומנטי, בוודאי שלא, היא הייתה מבוגרת מני ב-15,

0: 20 שנה, אבל במובן, היא כל כך אהבה אותי, והיא רצתה שהכל יהיה לי טוב, ודאגה לי, אם זה, אם אני צריך משהו, אם אני צריך עזרה בקניות, אם אני צריך עזרה בבית, היא פשוט דאגה לי מכל הבחינות. אגב, כולם אהבו אותה שם, אני מאוד אהבתי אותה, וכשהם אמרו לי שהיא נפטרה, זה פשוט הייתי בשוק. כן. היא פשוט הלכה לעולמה, מחלה או משהו.
1: כן, אתה יודע, בהרבה מועדונים כאלה, יש את האנשים האלה, או באים שחקנים צעירים, לפעמים שחקני נוער, צריכים איזה סוג של, איזה אימא כזאת, כן, באים מכל מיני כפרים רחוקים או מקומות.
0: ממש, היא הייתה סוג של אימא, לגמרי. כן. היא הייתה סוג של אימא, אמנם הייתה צעירה יחסית לגיל שלי, להיות אימא שלי, אבל היא הייתה סוג של אימא, והיא עשתה לי את החיים קצת יותר קלים שם, את הקלמות.
1: בוא נגיע לאדם מוס, שהיה מאמן בקבוצה, והיום הוא כבר, אתה יודע, פנסיונר בן 73. אגב, הוא התחיל את הקריירה כמאמן באייקס, וזה מאוד מעניין שתכף נגיע לגמר של 88, והוא בנה שם קבוצה, אני אתן כמה מהשמות שנבין, מישל פרודום, אני חושב היה זה אחד משניים, שלושה השוערים הטובים ביותר בעולם.
0: נכון.
1: לאו קלייסטרס, שכבר לא בחיים לצערנו.
0: היה שחקן נבחרת בלגיה.
1: כן, הבלם, והקפטן שלכם, אבא של
0: קים קלייסטרס. אבא של קים קלייסטרס, הטניסאית.
1: פסקל דה וילדה, ארווין קומן.
0: גרם רוצ'ס, השחקן נבחרת.
1: רוצ'ס, נכון.
0: שנה אחר כך הצטרף ג'וני בוסמן, פינדנבור, קונס אנדרס, מרק אמרס. אגב, הם היו שחקנים טובים, חוץ מקומן ופרודום, שהיו שמות גדולים, השאר היו שחקנים מצוינים, אבל היו שמות פחות גדולים. אבל עדיין, הם היו שחקנים מהשורה הראשונה.
1: אבל דמוס, איזה סוג של בן אדם הוא היה? תשווה אותו, נגיד, לדרור קשטן, או למאמנים בישראל?
0: תראה, מאמן באירופה בוודאי אז, וגם היום, הוא אלוהים, על פיו אישק דבר, אין דבר כזה שמישהו יכול לחלוק ואפילו לשנייה. אגב, אני אמרתי, לא זוכר לי מי אמרתי, אני רוצה לדבר עם המאמן, הוא אומר, אל תעז, אמרתי לו, מה זאת אומרת אל תעז? הוא אומר, זה לא מקובל ששחקן דופק אצל המאמן, ושואל אותו, למה, כמה, איפה, למה אני לא משחק, או למה, או כמה אני אשחק, זה לא היה קיים, הוא היה פשוט מסלק אותך אם זה היה קורה. אני למדתי מהשחקנים, לא לפנות אליו, הוא היה עם דיסטנס מאוד מאוד גדול. אני אומר לך, בניגוד למה שבאמת הרבה אנשים אומרים, אדם מוס בעיניי יכול היה להיות אפילו יותר גדול ממוריניו. הוא היה מאמן גדול, האישיות שלו הייתה חזקה, הוא הבין כדורגל, הוא הדריך את הקבוצה בצורה פשוט פנטסטית, מבחינה טקטית, מבחינה מנטלית. לא סתם הגענו למה שהגענו, הוא פשוט היה מאמן מהשורה הראשונה. משהו קרה לו בדרך, אני לא יודע מה, הוא הגיע לוורדר ברמן ולא ממש הסתדר שם, והגיע לאנדרלכט ולא הסתדר, וחזר להולנד ולא הסתדר, אני לא יודע למה, אבל אני אומר לך כמאמן, אחד המאמנים הכי גדולים שאני יצא לי להכיר.
1: טוב, אנחנו נדבר עליו עוד מעט קצת בהקשרים אחרים, אבל נחזור באמת לעונה הראשונה שלך, עונת 87-8 בבלגיה, אז אמרת, ההתחלה הייתה קצת קשה, אבל אחרי 2-3 חודשים, שגם מבחינת כושר והכל, ונכנסת לקבוצה והתחלת עליו כשערים, ובוא נגיע באמת לסיפור של אירופה. גביע אירופה למחזיקות זה טורניר שכבר לא מתקיים, נכון. היה בעבר מאוד מאוד חשוב.
0: אז הוא היה השני
1: בחשיבותו. נכון. כן. סיבוב ראשון נגד דינמו בוקרסט, 1-0 בבית, 2-0 בחוץ, אתה עולים לסיבוב שני. סיבוב שני נגד סנט מירן מסקוטלנד, 0-0 בבית, אתם יוצאים ממשחק חוץ, אמנם סנט מירן קבוצה קטנה, היא לא יודע איך היא הגיעה לשם, היא הייתה בכלל בליגה שנייה, אבל בכל זאת, כדורגל סקוטי מאוד מאוד פיזי, משחק בנובמבר, אני מניח שמאוד מאוד קר, וזה מאוד. המשחק ששמת את החותמת הראשונה שלך, כי זה היה כבר באירופה, צמד שערים, כולל אחד בדריבל מדהים, אני ראיתי את זה, כולם מוזמנים להיכנס ליוטיוב, אתה מפרפר שם איזה 3-4 שחקנים בדרך לשער. השני נכון. זה איזה דחיקה ממטר, אבל
0: נכון,
1: משחק ענק.
0: חזר מהקורה.
1: משחק ענק.
0: נכון, זה היה משחק ענק, זה למעשה, תראה, כשיצאנו אז לסקוטלנד, אמנם, כמו שאמרת, סנטגרן לא היו שם גדול, גם היום הם לא שם גדול, גם אז הם לא היו שם גדול, אבל סיימנו ב-0-0 במכלן, וידענו שהולכת להיות מלחמת עולם, אבל גם ידענו שאנחנו קבוצה יותר איכותית, וידענו שאם נדע להניע את הכדור בצורה סבלנית, אנחנו בסוף גם ננצח. לשמחתי גם הפקעתי צמד השערים, וזה למעשה כבר אז התחילו לקרוא לי במכלן מר אירופה. כי הפקעתי את הצמד הזה, ואחר כך כבר עוד שני שערים מאוד מאוד חשובים בדרך לגמר, ואז התחילו לקרוא לי בעצם מר אירופה. כי ידעו, באירופה אני בא לידי ביטוי אולי הכי טוב.
1: אז הנה אנחנו מגיעים לרבע הגמר, זה כבר בחודש מרץ, אבל

0: עדיין אירופה זה מזג אוויר חורפי, היריבה היא דינמו מינסק, כשעכשיו אנחנו רואים אותה בליגה הבלרוסית, אז היא הייתה כמובן מהליגה של ברית המועצות, אתם מנצחים אותם 1-0 בבית, ואז יוצאים למשחק חוץ, בשלג לגמרי, בוא תשמע את השידור, איך ששודר אז בטלוויזיה הרוסית.
1: То еще мяч не доходит, и Денбур отошел. А вот вперед выдвинулся Ахана, положения вне игры нет. Один на один выходит Ахана, сближается со Сункевичем и посылает мяч в ворота Минча. Да, 29-я минута, как-то неожиданно убежал.
0: טוב, והוא לוקח את זה קשה, כי הוא רצה שדינמו מינסק תנצח, אבל במבטא רוסי כבד. לשחק ככה בתנאים כאלה על שלג, כמה זה היה קשה?
2: מאוד מאוד מאוד קשה, כי אני זוכר כשהגענו למינסק, לא היה בטוח בכלל שהתקיים המשחק, ואני זוכר התחיל שלג מאוד מאוד כבד, עשו סיבוב במגרש, המגרש היה עמוס שלג. הם הוציאו מאות אם לא אלפי חיילים, מסוקים, אתה שומע מה אני אומר לך? מסוקים שמעל המגרש כדי לפזר את השלג עם הפרופלורים שלהם למיניהם, והם עבדו עד השנייה האחרונה, למעשה עד שעתיים או שלוש לפני המשחק, לא היינו בטוחים שיהיה משחק, כי היה שלג, זה היה מינוס 8 מעלות, השלג לא הפסיק לרדת, איכשהו הצליחו לסמן את המגרש, וכשעלינו למגרש, כמובן לא בנעלי כדורגל, אלא בנעליים, נעלי ספורט עם פקקים כאלה מאוד מאוד מאוד צפופים.
0: וגרביונים בטח.
2: כן, גרביונים וחולצות מתחת ומעל ומה לא כדי להגיע הכי חם שאפשר, אבל היינו מאוד מאוד לא יציבים במגרש. היה מאוד מאוד קשה להשתלט על כדור, קשה לתת מסירה נורמלית, קשה לכדרר. אני זוכר גם בשער שהפקעתי, ממחצית את המגרש כמעט התחלתי את המעלה.
0: אני חושב שזה היה מסירה של השוער של פרודום ל-50 מטר קדימה, לא?
2: מסירה של קלייסטרס. קלייסטרס מסר לי מעבר לכל ההגנה. אני רצתי עם הכדור, ופעמיים או שלוש הכדור כמעט ברח לי, בגלל שהשלג היה מאוד מאוד כבד, והיה קשה מאוד להשתלט על הכדור, אבל איכשהו הצלחתי להגיע מול השוער ולבעוט חזק פנימה. למעשה זה שער שהעלה אותנו, כי הם הצליחו להשרות לאחת-אחת, הם לחצו. צריך לזכור שהם היו בליגה של ברית המועצות, זו הייתה ליגה מאוד מאוד חזקה, מאוד איכותית, והצלחנו איכשהו לעבור אותם, כן, בהחלט.
0: ואז מגיע חצי הגמר נגד אטלנטה, שזה שם שעוד נזכיר אותו בהקשר אחר עוד מעט. אתם מנצחים אותם 2-1 בבית, אתה מבקיע בעצם את השער הראשון, אחרי 7 דקות. סטרומברג משווה דקה אחרי זה, ופיטדנבור, חבר שלך בהתקפה, דקה 83, 2-1, ואז אתם מגיעים לברגמו, ובעצם אתה, אני חושב על זה עכשיו, אתה בעצם אמרת כל הזמן שאתה רצית להגיע לשחק באיטליה, אז הנה אתה מגיע לאיטליה, אמנם בקבוצה יריבה.
2: אתה אומר שאנחנו תכף נדבר על אטלנטה, כי זה בהחלט היה סיפור איתם, אבל אותו משחק בית נגד אטלנטה, הם ידעו כבר מי אני כמובן, אבל באותו משחק בבית היה לי משחק פשוט מצוין. מצוין, מעבר לשער שהפקעתי, לא הפסקתי לכדרר, המגן הימני באמת, עשיתי לו סחרחורת, אני לא זוכר מי זה היה אז, הכל הלך לי באותו משחק, עברתי מה שרציתי, יצרתי מצבים, הגעתי למצבים, הפקעתי שער, ואז התחיל למעשה ההתעניינות של אטלנטה, בזה שהם רוצים להעביר אותי אליהם, שיחקנו משחק הגומלין, ניצחנו 3-0, אבל שיחקנו פחות טוב מאשר במכלן, היה לי משחק טוב גם אם לא הפקעתי, ואותו משחק למעשה הכניס את השם שלי לאיטליה, ואז גם סוכנים מאיטליה היו מתקשרים אליי, ועיתונאים מאיטליה, גזטה דלה ספורט היו מפסיקים להתקשר אליי, כי הייתה התעניינות מאוד מאוד מאוד גדולה של אטלנטה, שבסוף, כמו שאתה יודע, לא יצא מזה שום דבר.
0: נגיע לזה, נגיע לזה, אבל אני אחכה, יש עוד זמן, כי זה קרה בקיץ, ואנחנו עדיין קצת לפני, לקראת הגמר, אתם עולים לגמר, וצריך להזכיר, זה פעם ראשונה בכלל שמכלן משחקת באירופה, מעולם היא לא שיחקה באירופה, ובשנה הראשונה שלה באירופה היא מגיעה לגמר, גביע אירופה למחזיקות, משחק נגד אייק, שכמובן הייתה פייבוריטית, כי זה
2: עולה,
0: ברור, וגם יותר אוהדים, והגמר בשטרסבורג, ביצדון למנו בשטרסבורג, אבל שנייה אני רוצה לפני שנגיע לגמר, על שיתוף הפעולה שלך עם פיטדנבורג, כי אני אביא, אתה יודע מה, אני אתן לך כמה ציטוטים מדברים שהוא אמר, כמובן הרבה הרבה הרבה שנים אחרי זה. הוא אומר ככה, ברגע הראשון ראינו משהו שונה על המגרש. אלי הביא סטייל חדש למכלן ועשה דברים שמעולם לא ראינו קודם. הייתה לו טכניקה מדהימה בתקופה שבה הכדורגל הבלגי היה מאוד פיזי. היה לילי דריבל נהדר, הוא קיבל מתנה להיות תמיד בפינה הימנית של הרחבה,

0: עוד שבגומר זה בא מצד שמאל, הוא נלחם על המקום שלו בהרכב ומעולם לא הסיד אותו, הוא היה המוח של הקבוצה, זאת הסיבה שהמאמן דמוס נתן לו את כל החופש שהוא היה צריך על המגרש. אמת?
1: אמת לאמיתה, אתה יודע, בדרך כלל דמוס היה מאמן מאוד שיטתי, וכשהוא ראה את היכולות שלי, שאני יכול לעשות דברים טובים ברמה אינדיבידואלית, היחידי שהוא היה אומר לו, הוא היה מקריא את ההרכב, והוא היה מקריא את השם שלי, והוא היה אומר לי, ממש, במילים האלה, אתה תעשה מה שאתה רוצה במגרש. תשחק בשמאל, תשחק בימין, תשחק מתחת לחלוץ, תשחק ליד החלוץ. כלומר, הוא שמח עליי כל כך, כי הוא ידע להגביל אותי, זה לא יהיה נכון, כי אם הוא יתקע אותי, תשחק רק בצד שמאל, אז אני יכול לעשות את זה, אבל אז אני אהיה מוגבל רק לצד שמאל. הוא ראה שאני יכול לעשות דברים גם בצד ימין, גם בצד שמאל, והוא באמת אמר לי כך, אתה יכול לעשות מבחינתי מה שאתה רוצה. וזה בלט, כי כמו שפית אמר, הכדורגל הבלגי היה פיזי, מאוד מתוכנת, מאוד מסודר, היה חסר את הווירטואוזיות, את היכולת האישית, ואת הממד הזה בהחלט הבאתי למכלן, והבאתי אותו בגדול, מאז כבר הצטרפו שחקנים, אגב, היו, באותה עונה היה גם שלום תקווה בסטנדרט ליאז', נכון. שגם הביא את הטכניקה ואת הווירטואוזיות, אבל ככה התחילו להיכנס שחקנים מהסגנון הזה, גם לבלגיה וגם בכלל לאירופה, ולאט לאט הכדורגל הפך להיות גם מכני, גם פיזי, אבל גם וירטואוזי, כשהיה לך את השחקנים המתאימים.
0: הגענו ל-11 במאי 1988. ללא ספק, הרגע הכי גדול בקריירה שלך, אתה יכול להתווכח עם זה, אבל אני חושב.
1: לא, לגמרי. אני לא מתווכח.
0: גמר גביע אירופה למחזיקות, מכלן נגד אייקס. אני אתן את הרכבים ברשותך. אז מישל פרודום בשער של מכלן, מרק אמרס, לאו קלייסטרס, גרם רוצ'ס, ווים אופקנס, קון סנדרס, פסקל דה וילדה, ארווין קומן, חר דה פרם, אלי אוחנה ופידנבור, זה הרכב של מכלן. ומהעבר השני, שים לב לשמות של אייקס, סטנלי מנזו בן הקורות, דני בלינד, שהיה מאמן נבחרת הולנד, ואבא של דיילי כמובן, יאן ואוטרס מהנבחרת, אלופת אירופה, באותה שנה הם, ב-88 בקיץ, הם נבחרת הולנד הרי זכתה באליפות אירופה.
1: כן, לגמרי.
0: פטר לארסון, פרנק ורלט, שיש לך היכרות איתו, ארנולד סחולטן, מרק ון שחיפ, אגב, דניס ברקאם הצעיר נכנס מחליף במקומו, אז עוד לא כל כך הכירו אותו, אבל נכון. דניס ברקאם כבר היה אז באייקס, אירון וינטר מהנבחרת, ג'וני בוסמן שהגיע שנה לאחר מכן אליכם,
1: נכון.
0: ובהתקפה ארנולד מיורן הוותיק ורוב ויצחה, ברי אולסוף היה המאמן, ברי אולסוף למי שלא זוכר, זה שחקן שהיה בנבחרת הולנד 74 הגדולה שהגיע לגמר המונדיאל, והיא הייתה קבוצה אדירה, אייקס, של אותה שנה. כמו שאמרתי, היא הייתה פייבוריטית, היא שם יותר גדול.
1: הם היו מחזיקי הגביע, אגב. הם שנה קודם זכו במחזיקות, וכולם היו בטוחים שהם עושים איזה שנה שנייה ברציפות, בהחלט.
0: אתם הגעתם באמת כסוג של אנדרדוג, אבל האמנתם שאתם יכולים לנצח אותם?
1: אנחנו הגענו כאנדרדוג בעיני התקשורת ובין האוהדים. בתוך הקבוצה היינו בטוחים שאנחנו לוקחים את הגביע. ידענו, כי תראה, אם היית שואל אותי את השאלות האלה, כשהתחלנו את אירופה, שהיינו קבוצה לא מנוסה, אז ידענו שיהיה קשה. אבל ככל שהמפעל התקדם, וראינו שאנחנו צריכים לנצח בחוץ, לא להפסיד משחקים, לדעת לקחת את הנקודות כשצריך, אז ידענו שגם נגד אייקס אנחנו יכולים לא רק לתת פייט, אנחנו גם יכולים לזכות. כמובן שלא שמרנו על צניעות, ולא דיברנו על זה בתקשורת, אבל בינינו, בתוך הקבוצה, היינו בטוחים שאנחנו הולכים להיות אלופי אירופה. אולי כי רצינו כך, אבל רצינו, וגם הוכחנו שזה אפשרי, כי שיחקנו גם לא פחות טוב מאייקס באותו משחק. היה משחק שקול, שאומנם שער אחד הכריע אותו, אבל אייקס לא שלטה או בלטה בצורה יוצאת דופן, כדי לומר שהפתענו או גנבנו את הגביע. לקחנו אותו, כי הגיע לנו
0: לזכות. קודם כל, היה לכם קצת מזל, כי דני בלינד הורחק אחרי 16 דקות. הם שיחקו כמעט כל המשחק ב-10 שחקנים.
1: נכון.
0: אבל
1: לא נדע אף פעם אם...
0: זה נכון.
1: אני
0: מסכים לחלוטין, אבל הזכרת את המילה תקשורת, וזה מעניין אותי, כי שוב, אנחנו הולכים 32 שנה אחורה. התקשורת הישראלית, כמה היא... אני לא לגמרי זוכר, אני לא חושב שזה שודר בארץ, בטח לא בטלוויזיה. אני כמעט בטוח שאבינועם פורט, ידידי הטוב מידיעות אחרונות, נסע לראות, היה בשטרסבורג, אני לא בטוח ב-100%, אבל נדמה לי, אני חושב שהתקשורת הישראלית...
1: אבינועם פורט היה, ודן דבורין היה... אני אגיד לך, התקשורת ישראלית, אולי הכתובה כתבה, כי בכל זאת כתבה עליי שנה קודם הרבה בישראל,
0: כן.
1: אז מן הסתם יותר התעניינו, אבל אני מסכים איתך שהרבה פחות מהיום. אבל הסיפור שערוץ אחד שהיה מונופול אז, היה יואש...
0: יואש אלרועי, מנהל מחלקת הספורט.
1: יואש אלרועי היה...

0: מנהל מחלקת הספורט, וכשבאו אליו, ציון תורג'מן היה אז מנהל מחלקת הספורט בעיריית ירושלים. והוא ארגן, בסופו של דבר, תכף אגיד מה הוא ארגן במלחה, בצדן הכדורסל. אבל יואש אלרואי אמר, ואני זוכר שהוא צוטט אז, אין עניין לציבור לשדר את המשחק הזה. אתה מבין?
1: אתה רציני? אתה רציני?
0: שחקן ישראלי, אין עניין לציבור. היום כל משחק ידידות במיקרונזיה משודרים. אז גמר גביע אירופה לא היה עניין לציבור. ואז נודע שלא ישודרו את זה, ציון תורג'מן, שהיה מנהל מחלקת הספורט, לקח את זה על עצמו, שידרו את זה בטורקיה, איכשהו שייך להתחבר, ואמר שעושים הקרנה באצטדיון הכדורסל הישן, במלחה, שזה משהו שלושה בניינים מאיפה שהוריי גרים.
1: אוקיי.
0: והוא הזמין את הוריי, האצטדיון הכיל 3,000 איש, ולפי מה שסיפרו לי, האצטדיון היה מפוצץ, מפוצץ עד אפס מקום, כשעוד מאות נשארו בחוץ שלא יכולו, לא יכולים היו להיכנס. כלומר, היה עניין גדול מאוד, בטח בירושלים.
1: ברור, איזה שאלה.
0: לי, ואני זוכר שסיפרו לי שהאווירה במגרש כדורסל הייתה כאילו האנשים נמצאים באצטדיון. היה רעש ועידוד ובשמחה גדולה. אבל כמו שאתה אומר, לפני 32 שנה, אתה יודע, היום זה מצחיק לומר את זה אפילו. זה פשוט מצחיק לומר, גמר לא לשדר בישראל. זה לא יעלה על הדעת.
1: לא רק שלא לשדר, אלא גם להגיד שזה לא מעניין את אף אחד.
0: שאין עניין לציבור, כן.
1: אגב, הגיעו, היום, אתה יודע, אם זה היה היום, היו נוסעים 5,000 אוהדים ישראלים. הגיעו אוהדים, היו דגלי ישראל, מישהו הגיע לראות אותך במגרש עצמו?
0: הגיעו מעט מאוד, כמובן המשפחה שלי, האח הגדול שלי, ועוד חבר שהגיעו, אבל בגדול לא זוכר שראיתי דגלי ישראל, ואם היו דגלי ישראל, הם היו בצד של אייקס.
1: זה גם נכון, זה גם נכון.
0: קבוצה שאוהבת את ישראל, אבל אז כן, זה היה פחות, נדב, אז פחות טסו לחול, אז מי שנסע לחול היה נחשב עשיר, זה לא היה כמו היום, שהיום כל רבע שעה אתה יכול לטוס ולחזור, והמחירים הם נורמליים ושפויים, אז ככה שלא היה ממש עניין, לא היה את אתרי האינטרנט, את הרשתות החברתיות, שמעצימים בפי 10 או פי 20 כל דבר, אבל עדיין שידרו את זה בירושלים, וזה מה שחשוב, זה היה מלא, מי שרצה, מלא אוהדי ביתר, ודאי כל המשפחה שלי, באו וראו את המשחק, ונהנו במלחה, עם כל האוהדים, ואני נהניתי בשטרסבורג.
1: אז בוא נשמע את הדקה ה-53 בשידור הבינלאומי האנגלי. שים לב. שנייה, יש פה איזה אי-הבנה קטנה.
0: אוקיי.
1: שים לב. כן, אז זה, אתה יודע, אז שידרו את זה אחרת. היום היו משדרים את זה, לפי דעתי, עם הרבה יותר התלהבות.
0: נכון, נכון.
1: אז זה היה בדקה 53. אתה עושה שם את התרגיל על פרנק ורלט, המגן של אייקס, עוקף אותו ימינה, שמאלה, ימינה, שמאלה. אז אני אתן לך את מה שפידנבור אמר באותו רעיון, שהבאתי כמה ציטוטים ממנו, אז שים לב, הוא אומר, דנבור, אגב, עד כמה שאני מבין, הוא נשאר לגור במכלן, הוא עובד נכון. שם באיזה בנק, בסדר, חיים שקטים. הוא אומר, זה כנראה הרגע החשוב בחיי. היה לי חיבור מצוין עם אלי, ידעתי מתי אלי עושה את המהלכים שלו, פשוט הייתי צריך לרוץ לקורה הקרובה. כבשנו הרבה שערים ככה, הוא לקח את השומר שלו לאגב, ואני רק הייתי צריך לרוץ לקרוב. התאמנו על זה בערך מיליון פעמים. למעשה, באימון המסכם, לפני הגמר, עשינו בדיוק את זה. הגבעת רוחב מאגב שמאל, ואני מנגיחה צלילה לכיוון הקורה הקרובה. אז כאילו זה היה מתוכנן. סוג של.
0: כן, אתה יודע, הרי כשאתה מתרגל דברים באימון, וזה קורה במשחק, אז אנחנו גם נוטים לשמוע, גם היום מאמנים, תרגלנו, תכננו, זה נכון, התאמנו על הדברים האלה, גם על הדברים האלה, וההבנה בינינו, למרות ששחקנו יחסית פחות משנה אפילו, פחות מעונה, ההבנה הייתה מצוינת, הוא היה מאוד פיזי, גבוה, עם משחק ראש מצוין, גולר מה שנקרא, ואני ידעתי כשאני אכניס את הכדורים לרחבה, וזה קרה לא מעט פעמים, גם בליגה, גם במשחקי אימון, גם במשחקי רעבה, בכל משחק, ידעתי כשאני אכניס את הכדורים בצורה מדויקת, לא בוודאות זה יגיע, אבל יש סיכוי גבוה שהוא יהיה שם, הרי מי שיספר לך, נדב, כל כדורגלן שיספר

0: לספר לך, עברתי שחקן בלי להרים את הראש, ואני מסתבך שם בכדרורים, ומגביה, ואחר כך אתה שומע, אני ראיתי את השחקן וחיפשתי את הראש שלו, זה שטויות. אתה כן מגביה לאזור המסוים. ידעתי שבאזור הזה פיטנבור צריך להיות, ולשמחתי הוא הגיע כמו טרלר ככה מאחורה, והקדים את כולם בפינה הקרובה. אבל אם הוא לא היה חושב שהכדור יכול להגיע לשם, מן הסתם הוא לא היה רץ לשם, ואז לא היינו מדברים על הבישול הזה. אבל בהחלט תרגלנו את זה, וההבנה בינינו הייתה פשוט פנטסטית, ובגלל זה גם יש בינינו יחסים מצוינים עד היום.
1: כן, אני חייב לומר. אז בוא תשמע עכשיו איך שידרו את זה בטלוויזיה הבלגית, עם קצת יותר התלהבות, גם עם איזה רקע כזה נוסטלגי, שים לב.
2: Maar noemen blijven sterk aan elkaar. Gewaar. Ophanna. Ja, daar is hij. En daar is de goal. Die de boel heeft. Ik hoop dat de Rienus Mikkels meekijkt. Alle Bosman. Want dat is voor mij iemand die het minstens op de bank moet hebben. In Duitsland. Open zoveel deuren en poorten.
0: אתה יודע, זה נחשב התלהבות.
1: זה נחשב התלהבות בלגית.
0: תארך רק שזה לא היה בהתלהבות.
1: תשמע, פיטנבור, אני ראיתי איזה רעיון איתו, לא הבנתי את הכל, אבל מצאתי את התרגום של הדברים. הוא אומר, הדבר היחיד שאני מצטער עליו מאותו רגע קסום, שלא רצתי ישר לזרועות של אוחנה. אחרי שכבשתי, פשוט חלפתי על פניו ורצתי ישר לספסל של הקבוצה. לא חשבתי באותו רגע, רצתי ועצרתי בספסל, אני קצת מתבייש שהתעלמתי מאלי. הייתי צריך לרוץ ישר אליו.
0: אגב, הוא אמר לי את זה גם כמה שנים אחר כך, כן? כי זה באמת היה קצת צורם, כי אני באתי לקראתו, אבל אני יכול להבין אותו. זה טירוף, זה גמר גביע אירופה. זה שחקן שהוא היה סך הכל בינוני לאורך כל הקריירה שלו. הוא לא היה כוכב ענק כמו ארווין קומן או כמו ג'וני בוסמן, ופתאום הוא מקבל, והוא היה חלוץ מצוין, הוא היה גולר, אבל הוא לא היה כוכב וירטואוז, וכשהוא הפקיע את הגול, אני יכול להבין את השיגעון שהוא היה באותו רגע, ואת השמחה, זה בוודאי לא היה מכוון. אני כבר באותו רגע, אתה יודע, קצת התבאסתי לשנייה, אבל תכף ומיד חשבתי, אני אומר, רגע, להפקיע גול בגמר באירופה, אני בהחלט יכול להבין אותו. זה לא העיב על היחסים שלנו, זה בוודאות.
1: תגיד לי, שזה נגמר המשחק. דרך אגב, אני ראיתי את התקציר, אחד הדברים הכי הזויים, נותנים את הגביה, יש שם איזה שולחן בגודל של מטר על על מטר ורבע, שולחן שאתה כאילו לא שם אפילו בגינה שלך, עם מפה כזאת שסחבו מאיזה מסעדה, מה זה הבדיחה הזאת? זה כאילו היה, זה נראה כל כך לא רציני, בהשוואה לאיך שזה נראה היום, הענקת הגביה, אבל אני מניח שהייתם בטירוף, כאילו...
0: כן, מי חשב איזה שולחן? אתה יודע, הגביה גם לא היה חשוב, עצם התואר, השיגעון שהיינו בו, ואני זוכר את החגיגה שעשינו בחדר ההלבשה, ובדרך כלל באירופה, תכף אחרי משחק, היינו כבר נוסעים לשדה התעופה. אז זה היה נכון גם לגבי הגמר. ואני זוכר את האווירה במטוס, ובמגרש, ובחדר הלבשה, ובמטוס. פשוט, וכשנחתנו בשדה התעופה, אלפי אוהדים שבאו לקבל אותנו, חצי ממכלן הגיעו לשם. זה היה פשוט חוויה בלתי נשכחת. מי זוכר איזה שולחן? אבל אתה צודק. הדברים כל כך השתנו מאז, בכל מה שקשור למעטפת, ולדברים האלגנטיים שיראו בניגוד לאז, אבל עדיין, תואר הוא תואר הוא תואר, וזה לא משנה אם זה על שולחן כזה או על שולחן יותר בכוח.
1: זה בטוח. טוב, לפני שנמשיך הלאה, קצת לגבי החיים במכלן, אחרי שאתה כבר מתאקלם והופך להיות כוכב והכל והכל, ושוב אני... שוב, לא גיליתי את זה בעצמי, קראתי באמת את הרעיון הענק שעשו איתך במגזין, החבר'ה שהגיעו ממכלן, הם מספרים על המרטיניק, שהיה איזה בר שהייתם אוהבים לשבת שם?
0: כן, כן, היה בר שם, שאחרי כל משחק בית, כולם, כולל כולם, היו מגיעים לבר. עם אנשים, חלק עם אנשים, בדרך כלל נשים היו באות למשחקים, אלה שהיו נשואים ואלה שהיו להם חברות, כולם היו באות למשחקים ביחד, היה להם את המקום במיוחד לשבת, היינו אחר כך נכנסים למועדון של השחקנים, ומתחילים שם את הבירות, היו גומרים שם לפחות שלושה ארגזים, ארבעה ארגזים.
1: היית שותה כמוהם?
0: כמוהם לא יכולתי, כי הם היו שותים כמו, אתה יודע, בחביות, אבל השתדלתי להטיל את עצמי לקצב שלהם. בירות ביום כזה, כל שחקן, שבע, שמונה בקבוצה,

0: בקבוקים, 7-8 בקבוקים קל. 7-8 בקבוקים קל, כשהמאמן, הדמוס תמיד היה שותה שמפניה. ואני אומר לך, שהוא היה יוצא הכי מסתול מכולם לכיוון הבית.
1: אולי זה אחד הסיבות שהוא לא הגיע להיות מוריניו, כמו שאמרת.
0: יכול להיות, כי אגב, התחלת עם זה, אתה צודק, כי לפחות ממה שאני שמעתי, שבוורדר ברמן הוא תמיד היה הולך ושוטה בברים, ופעם אחת שמעו אותו מתנף על ההנהלה שם, ומתנף על כולם כשהוא היה קצת שטוי, ואני זוכר שיום אחר כך, לפחות לפי הפרסומים, זימנו אותו ופיתרו אותו. כי הוא לא בגלל שהוא לא היה טוב מקצועית, פשוט הוא שתה יותר מדי והתנהג אולי לא הכי טוב. יכול להיות שזו אחת הסיבות שהוא לא הגיע לאן שהוא היה צריך להגיע. אבל המרטיניק הזה היינו תמיד יושבים שם, ואני בחרתי לגור ממש חוצה את הכביש, ושם מצאתי דירה. כי נכלן אמרו לי, בוא, תבחר איזה בית שאתה רוצה. אני רוצה שאני אגור בבית, עם גינה... אבל אני הייתי לבד, באותו שלב שהגעתי, עדיין אפילו הבת זוג שלי לא הגיעה לבלגיה, אז הייתה אשתי רונית, ואני גרתי לבד והעדפתי לגור בדירה. והדירה שמצאתי, שמצא חן בעיניי, הייתה ממש ממול הבר הזה. וזה היה בר הבית של השחקנים, תמיד קיבלנו שם שירות יוצא מן הכלל, הם היו עדי מחלן, תמיד היינו באים לשם אחרי משחקים, משחקי בית, רק משחקי בית, וזה כל פעם הייתה חגיגה מחדש, כל שבוע חגיגה מחדש, וזה אולי קצת תשובה לאלה שאומרים, שחקנים, ראו אותם שותים בירה, ראו אותם, אז מה? אז שתו בירה. אחרי משחק מותר לצאת ולשתות, כל מה שאתה לא נוהג אחרי שתייה, כל מה שאתה מתנהג בצורה טובה, לשתות כמה בירות זה אף פעם לא יזיק.
1: בוא נדבר קצת על מכוניות. קודם כל, הבנתי שהייתה לך שיטה מצוינת, בלי ווייז ובלי GPS, לחזור מאנטוורפן.
0: לא, תשמע, עם הזמן, אנטוורפן הייתה עיר יחסית קלה להסתדר בה. הבעיה שלי הייתה שהייתי נוסע לבריסל. מכלן ממוקמת בדיוק באמצע, בין בריסל לבין אנטוורפן, וזה 20 קילומטר לכל צד. כשהייתי נוסע לבריסל, הייתי מנסה להתחכם ולנסה לבד להסתדר, להיכנס, לא הייתה בעיה, היית רואה צנטרום והיית עוקב, מחנה את האוטו, עושה את הדברים שלך, לצאת, זה היה סיוט, וכל פעם מחדש הייתי מנסה לבד, מתברבר שעה, ואז תופס מונית, משלם לו, אומר לו, תוציא אותי לכיוון בהחלט.
1: היית משלם למונית שתהיה...
0: כן, כי לא ידעתי איך, לא היה GPS, מה, כל רגע תשאל איך יוצאים, איך יוצאים, ושם הכל כביש, פנית ימינה, הסתבכת, פנית שמאלה, הסתבכת. אז אמרתי, אני אעשה לעצמי את החיים קלים, כל פעם, באופן קבוע, הייתי מגיע לבריסל, תופס מונית, אני אומר לו, תוציא אותי, אני נוסע אחריך כמה צריך לעלות, תוציא אותי לכביש הראשי שמוביל אותי למחלט. ואנטוורפן לעומת זה, זו הייתה עיר יותר קטנה, ששם הייתי רוב הזמן, כי היו חברים ישראלים, ויש לי עד היום חבר טוב, יעקב אביטן, שעד היום אנחנו חברים טובים, והייתי מבקר אותו, והוא מבקר אותי, ולאט לאט למדתי את הדרכים, תוך כמה חודשים כבר למדתי להסתדר טוב מאוד מבחינת הדרכים.
1: אבל מבחינת העניין של חנייה, זה כבר הסיפור אחר.
0: החנייה, היה לי חנייה במלון. כלומר, חנייה תת-קרקעית, אבל היא הייתה חנייה שלא הכי נוח לרדת אליה, אתה יודע, צרה כזאת, ולהסתובב, ולקחת רוורס, ולהעמיד את האוטו. וליד הבית כמובן היה אדום לבן, ואני מהעצלות שלי מול הדלת, מניח את האוטו שם, כל יום כמעט הייתי מקבל דוח של, אז זה היה 750 פרנק, משהו כמו 20 דולר או 25 דולר.
1: נהייתה חבילה. נהייתה חבילה.
0: כל יום, לפחות 3 או 4 פעמים במהלך אותה עונה, היו באים הפקחים, אחרי שיש איזה בית משפט שנתן צו, והייתי משלם 15 דוחות, 20 דוחות, 17 דוחות, כל פעם, היו אומרים לי השחקנים, למה אתה לא חונה למטה? אני אומר, אתם צודקים, צודקים, צודקים, עד שאפילו לעירייה נמאס, והגישו נגדי כתב אישום. למה אתה חונה שם? אבל אני פחדתי, לא ידעתי על מה מגישים נגדי את הכתב אישום. הלכתי למשפט, אז השופט, כאילו התובע, השופט כבר לא זוכר, למה אתה חונה במקום אסור ומזהירים אותך ומזהירים אותך? מעכשיו, אם אתה תחנה, אנחנו נשלול לך את הרישיון, אני לא יודע אם יכלו אז או לא. אמרתי להם, מעכשיו אני מבטיח לכם שאני אחנה למטה. ולא הייתה לי ברירה, והתחלתי לחנות בחניון, גם כדי לחסוך לעצמי כסף וגם כדי לא להסתבך עם המשטרה.
1: בסדר, זה הסיפורים של פעם, וגם האוהדים, האוהדים. אתה יודע, הפכת להיות שם אליל האוהדים, כמו שהיה בביתר לפני זה, והיה גם שיר, שיר ש... תשמע את זה, זה לא בדיוק, אבל זה היה, זו הייתה השראה.

0: היו רק משנים, במקום ג'ואנה או חנה, וזה
1: לא, היה שיר. קודם כל, השיר הזה באותה תקופה היה להיט, להיט עולמי, שבכל מקום השמיעו אותו. ואז האוהדים, בעצם בהשראה של השיר הזה, החליטו לאמץ אותו עליי, ואז Give Me Goals, אוהנה. וזה היה השיר שליווה אותי לאורך רוב התקופה שם. Give Me Goals, אוהנה. והם היו שרים את זה במקהלה, ממש במקהלה, זה היה מרגש. זה היה יפה, זה היה מעניין, אבל אתה יודע מה זה אוהדים, תמיד הם עושים משהו ומציעים עליך שיר.
0: קיץ 88, הזכרנו את זה קודם, אטלנטה, שניצחת אותה בחצי הגמר בשנה קודם לכן, בגביע המחזיקות, באה ומגיעה עם הצעה, על פי הפרסומים, $1.5 מיליון, שזה יותר מפי חמש ממה שמכלן שנה לפני זה שילמה לביתר ירושלים, ומאוד מאוד רציניים בעניין הזה.
1: עכשיו, האגדה,
0: שנייה, האגדה אומרת, אתה תגיד לי אם זה נכון,
1: אוקיי.
0: שדמוס בא לאוחנה ושאל אותך אם יש לך סוכן, ואתה בנאיביות אמרת שיש לך, ובכך נגזר דינך להישאר במכלן.
1: אני אגיד לך, יכול להיות שאני כבר לא זוכר אם הוא שאל אותי את זה לפני או אחרי, אבל הוא שאל אותי בשביל שאלה אם יש לך סוכן, ולמה הוא שאל? כי וגם אגב, ואתה בטח תגיע לזה, זה הייתה אחת הבעיות שלי אחר כך ששיחקתי פחות, כי הסוכן של אדם מוס, שהיה מאוד מאוד משפיע, גרט משהו, אני לא זוכר כבר את שם משפחתו, הוא היה הסוכן של דמוס, של ארווין קומן, של ג'וני בוסמן, של ג'וני בוסמן ושל גרם רוצ'ס. כלומר, שלושה זרים, אני הרביעי באותה עונה,
0: והם כולם
1: הוא היה סוכן של שלושתם, של ארבעתם. והייתה לו השפעה אדירה, שום עסקה במכלן, כמעט שום עסקה, לא עברה שלא דרכו. אין דבר כזה, הוא היה בקשר טוב עם הנשיא וכו' וכו'. וכנראה, יכול להיות שאם הייתי אומר לאדם מוס, וואלה, שגרתי המנג'ר שלי, יכול להיות שכבר אז, אולי הייתי עושה את המעבר לאיטליה. אבל מה שקרה, זה שהם הציעו $1.5 מיליון, וכמו שאמרת, קנו אותי ב-275,000, והם הציעו $1.5 מיליון, זה לא אגדה וזה לא מיתוס, אני הייתי בשיחות, אני דיברתי עם האנשים, אפילו יום אחד הם כבר היו בדרכם במטוס פרטי לבלגיה, ובדרך הם הסתובבו איכשהו, הודיעו להם, אני לא יודע מה, או לפני הטיסה, או לא יודע מה, כי קורדיה אמר לי, תשמע, $1.5 מיליון זה סכום גבוה, אני לא רוצה למכור אותך, לא כי אני לא רוצה, כי המאמן לא רוצה למכור אותך, אבל אם כבר למכור אותך, אנחנו רוצים $3 מיליון. עכשיו, $3 מיליון, אתה צריך להבין, אני לא זוכר אם היו עסקאות במספרים האלה, אז זה היה סכום עתק, זה רק באמת לכוכבים הגדולים היו יכולים להגיע למספרים האלה. וכמובן, אטלנטה התנגדו, וניסו, בסוף אמר לי קורדיה, הנשיא, אני מצטער, אתה נשאר פה. אמרתי לו, אבל זה ההזדמנות שלי, אני מצטער, אנחנו קנינו אותך, אנחנו צריכים סגל חזק, אנחנו צריכים קבוצה חזקה, המאמן בשום אופן לא רוצה לשחרר אותך, אתה לא משתחרר. ולצערי, לא שחררו אותי, ונאלצתי להישאר עוד עונה.
0: וקורה עוד דבר בשנת 88, אתה זוכה בפרס בראבו, שהיום הוא כבר לא קיים, אבל במשך הרבה מאוד שנים זה היה פרס שניתן בכל סוף עונה, או סוף שנה, לשחקן המצטיין בכל אירופה עד גיל 23. זאת אומרת, השחקן הצעיר של אירופה.
1: נכון.
0: זה התחיל ב-78, וב-86 זכה אמיליו בוטרגניו מריאל מדריד, וב-87 מרקו ון בסטן שעבר למילן, ואני אספר מי זכה אחרי 88, פאולו מלדיני, רוברטו באג'ו, פפ גוארדיולה, ריין גיגס, פטריק קלייברט, אלסנדרו דל פיירו, רונלדו, ג'אן לואיג'י בופון, איקר קסיאס, וויין רוני, קריסטיאנו רונלדו, אריאן רובן, סס פאבריגס, ליונל מסי, קרים בנזמה, עדן עזר, 1988, אלי אוחנה. תשמע, זה לא, אני לא מבין את זה. אני אומר לך את האמת, באמת, אני לא מצליח להבין את זה.
1: זה, תשמע, אתה

0: יש הרבה רגעים מרגשים האלו בקריירה, אבל זה בהחלט, ברמה האישית, היה אחד הרגעים הכי מכוננים, לפחות מבחינתי, אתה יודע, אני זוכר, ואני טיפוס עם המון ביטחון עצמי, אבל עדיין אני זוכר, צבטתי את עצמי, אמרתי, מה, אני נמצא בקטגוריה הזאת של שחקן הטוב ביותר, הצעיר הטוב ביותר באירופה, על ידי מגזין מאוד נחשב, ואותו מגזין, אתה יודע, כל שנה הם גם חגגו את זה,
1: okay.
0: והזמינו אותי ליומיים לאיטליה עם בת הזוג, כמובן טיפול VIP, ואירוח VIP, ובתי מלון וסוויטות ומסעדות, ואני אומר לך, סתם אנקדוטה, הייתי בפריז, והיה לי איזו חופשה קצרה של כמה ימים, והייתי בפריז וידעתי שהולך להיות הערב הזה, ואמרתי, אני הולך לקנות את החליפה הכי יקרה שקניתי בחיים שלי לערב הזה, ובאמת קניתי חליפה יפהפייה ונעליים, אז זה עלה לי 1,200 או 1,300 דולר, שזה היה המון.
1: למה היום זה מעט?
0: לא, אבל אז יכולת לקנות בוטיק שלם. אני אומר לך, זה, אבל בפריז רציתי ככה להתגאות באותו ערב, קניתי חליפה יפהפייה ונעליים ועניבה, ואז לא לבשתי הרבה חליפות בימיי, באירופה זה דבר מקובל, ואני לא אשכח את הערב הזה, כל הפאר שהיה שם, והאירוח, אגב, זה לא היה רק פרס בראבו, הם גם חילקו פרסים אחרים, של הליגה האיטלקית ושל הכוכבים הגדולים, והיו שם כל הכוכבים הגדולים של איטליה באותם זמנים, ומאמנים ואנשי כדורגל, ערב שאני בחיים לא אשכח, לגמרי.
1: כן, זה הישג שאף שחקן ישראלי לעולם גם לדעתי לא יוכל לחזור אליו, אני מקווה שכן, אבל אני לא נראה לי. עונת 88-9, העונה השנייה שלך, ג'וני בוסמן מגיע מאייקס בעצם, וזה הופך להיות איזה סוג של מאבק בינך לבינו על ההרכב, אבל
0: לא, שאמרת, זה לא מאבק ביני לבינו, אלא מאבק בין ארבעה שחקנים השלושה מקומות.
1: כן.
0: זה רוצ'ס, קומן, בוסמן, אוחנה. כלומר, ארבעה זרים, ואמרתי לך, אז היו מותרים לשחק שלושה
1: כלומר, בלבד.
0: אם היית כן. ארבעה, אתה גם לא יכול להתלבש, אתה לא יכול להיות בספסל.
1: כן.
0: זה לא שיצא זר ואתה יכול להכניס זר. ואז נוצר בזה, בוסמן היה חלוץ, הוא היה גולר, הוא נתן גולים, ואני זוכר בהתחלה, זה גרם לקצת בעיות, זה היה עם בעיות עם דמוס, דיברתי איתו על העניין הזה, ונורא כעסתי, לא כעסתי על זה שאני לא משחק, כמו על זה שהוא השאיר אותי, ולא נתן, אני תכף בא, ולא נתן לי לשחק, גם לא נתן לי ללכת. כלומר, אמרתי לו, מילא, אתה לא נתן לי לשחק בסדר, אתה מאמן, אני מבין שיש בעיה, ארבעה שחקנים טובים, ואתה יכול לבחור רק שלושה. אני מבין את זה, אבל למה אתה לא נותן לי ללכת? תן לי אפילו עכשיו, הוא בשום אופן לא היה מוכן לשמוע אפילו. והתחילו בעיות בעניין הזה, ובאמת באותה עונה, שיחקתי פחות בליגה, אבל באירופה היה מותר ארבעה זרים.
1: נכון.
0: באירופה תמיד שיחקתי, וגם באותה עונה הפקדתי לא מעט
1: שערים. אז הנה, שים לב, משחק דרבי בגביע מחזיקות, סיבוב שני נגד אנדרלכט.
0: אנדרלכט.
1: שים לב לביצוע הזה ולרגע הזה. טוב, תכף נגיע לזה. קודם כל נזכיר, סיבוב ראשון ניצחתם קבוצה מלוקסמבורג 5-0 ו-3-1, סיבוב שני דרבי נגד אנדרלכט. שמע, זה באמת, זה המשחק הכי גדול שיכול להיות, נכון שברוז' היא קבוצה גדולה?
0: לא, אנדרלכט אז היו, גם ברוז' היו קבוצה גדולה, אבל אנדרלכט גם היום בעיניי זה המועדון הגדול ביותר באירופה, בבלגיה, זה מועדון מפואר, אז אני זוכר את הסטדיון שלהם היה הכי מפואר, והתנאים שם היו, התשלומים שם היו הרבה יותר גבוהים, זה בהחלט, עד היום אגב זה מועדון גדול מאוד, גם בקנה מידה אירופי, ואולי לא בתוצאות, אבל מבחינת הפסיליטיס והחשיבות שלו לבלגיה, והיה משחק באמת, המשחק הראשון, בלי זה היה הראשון שם, אני כבר לא זוכר.
1: לא, קומן נותן משחק... איזה 30 מטר פצצה לפינה.
0: כן, ואת השער השני בישל לי למעשה פרודום.
1: כן.
0: כשבאת כבושוער, אני צלטתי עליו בחזה, ומצד לצד, באתי לפינה הרחוקה, אבל אני אומר לך שבאותו משחק, אני, בניגוד למה שחושבים, אני לא רבתי עם אף אחד, לא רבתי עם דמוס, ולא עשיתי שביתות איטלקיות, אבל כן באותו משחק, אני זוכר שעיתונאים באו אליי, וראו אותי לא מבסוט, עצוב אפילו. אומרים לי, מה, ניצחתם 2-0, הפקעת השער יפה, אמרתי, מה זה שווה לי? מגיע שבת, אני עוד פעם ביציאה. וזה היה כותרת יחסית, כותרת בבלגיה, והדמוס מאוד מאוד כעס, ובפעם הראשונה שממש כבר לא היה אכפת לי מה הוא יגיד, אמרתי, אתה יכול

0: לקרוס מהיום עד מחר, זו האמת. מה לעשות? אני מצוין באירופה, כשאתה לא נשחק בליגה אני מצוין, ומגיע המצב, אתה בוחר שלושה זרים אחרים. למרות שהבנתי אותו, בוודאי כשהפכתי להיות למאמן, הוא אמר לי משפט פעם, אומר לי, כשאתה תהיה מאמן,
1: אתה
0: תחשוב, אתה תבין למה מאמנים חושבים כך או אחרת. הוא צדק ב-100%. אתה יודע, כל שחקן מסתכל על, על עצמו, אבל הוא היה צריך להסתכל על כל הקבוצה, הבנתי אותו לחלוטין, אבל אז זה גרם לי קצת בעיות, ואני חושב שאפילו נקנסתי, כי שם אתה יודע, אתה לא יכול לבלבל במוח, כן. אתה מאחר לאימון, אתה לא אומרים לך כלום, ובסוף החודש מורידים לך את הכנס. עשית משהו שלא מוצא לך בעיני האגודה, או המועדון, נותנים לך כנס, לא שואלים אותך, מורידים לך במשכורת, אתה יכול לדבר למנורה. אז אין ועדה למעמד השחקן, ואז לא היה אפשרות להיכנס להסגרים, כלום. אתה פשוט רכוש של המועדון, אתה לא יכול לעשות כלום, בניגוד להיום, שכשיש בעיות, יש בוררים, ומחליטים החלטות כאלה ואחרות. אז זה לא קרה.
1: לגמרי, לא? כן. רבע גמר אתם מנצחים את אנטרה פרנקפורט, שזה בהחלט חתיכת הישג. מרק וילמוט שהגיע אליכם באותה שנה הבקיע את השער. חצי גמר נגד סמדוריה, עוד פעם נגד קבוצה מאיטליה, ושוב סמדוריה של אז, רק אני אזכיר, פליוקה בשער, טוניניו סרזו, ויאלי ומנצ'יני, בדיוק. אז אתם מנצחים אותם 2-1 בבית, כולל שער אחד שלך, אבל בחוץ מפסידים 3-0, ופה זה נגמר. סמדוריה הפסידה בגמר לברצלונה של יואן קרויף באותה שנה, אבל אתם זוכרים באליפות 4 נקודות לפי אנדרלכט, שזה תשמע, מדברים כל הזמן על אלי יוחנה, גמר גביע המחזיקות, אבל גם יש אליפות בבלגיה עם אכלן.
0: לגמרי, זו הייתה עונה פשוט מצוינת, הגענו לחצי גמר שוב לגביע המחזיקות, ואגב, משחק הגומלין שלי בסמפדוריה, היה אחרי אותו שער מפורסם באוסטרליה, כלומר, הגעתי מאוסטרליה, הגעתי פחות מ-24 שעות לפני המשחק, כלומר, הייתי גמור, עייף, ואמרתי למאמן, אני זוכר את זה מושא, אני אומר לו, תשמע, אני מאוד מאוד עייף, אולי אני יושב על הספסל, אומר לי, בשום אופן, אתה עולה לשחק? היה משחק לא רע, היה גשום, היה מגרש בוצי, והם שיחקו בצורה מלוכלכת, אני זוכר, טוניניו סרזו, ואת זה אני חייב לספר, באמצע המגרש, עשיתי לו פעם או פעמיים כאב ראש, נתתי לו פעם בין הרגליים, ופעם עברתי אותו, והוא עשה גליץ', הלך לכיוון השלטים, והוא פירק אותי אחר כך פעמיים או שלוש, בצורה, מה זה ברוטלית? אני אומר לך, אני לא יודע איך הוא לא קיבל אדום, אבל אז השופטים היו מאוד מאוד פרו-ביתיים, מה שנקרא. הם היו לטובת סמפדוריה, ולמעשה הם הפקיעו את השער הראשון, ניסינו להשוות, קיבלנו עוד שניים, והודחנו מהמחזיקות, כשבאותה עונה אתה צודק, זכינו באליפות בלגיה, שאני אומר לך, זה מבחינת מכלן, זה הישג לא פחות אפילו מאשר גביע אירופה.
1: אין ספק.
0: קבוצה קטנה, אנונימית, קבוצה שבחיים לא הייתה מועמדת לשום דבר, זוכה באליפות אירופה, ושנה אחר כך זוכה באליפות, זה פשוט פנטסטי.
1: טוב, אנחנו את הסיום של שתי העונות שלך, האחרונות שלך באירופה, אני אעבור ככה בקצרה, כי אין הרבה מה לא להזכיר.
0: לא, אין הרבה.
1: יפה.
0: זה נכון.
1: אבל נזכיר שבעונת 89-90, שעדיין היית במכלן, רודי קרול הגיע, לא היה לך יחסים טובים איתו, הגעתם לרבע הגמר, 0-0 עם מילאן הענקית הכי גדולה בהיסטוריה, והפסד רק בהערכה בסנסירו. ון בסטן מבקיע שם.
0: וזה היה כבר בגביע אירופה לאלופות.
1: לאלופות. רבע גמר, כמעט הצלחתם להדיח את מילאן.
0: לגמרי.
1: ואז הגעת לברגה, עוד שנה, בסדר, אתה יודע, ואז חזרת לביתר, וכל הסיפור של ביתר כולם מכירים. אני אשאל ככה לסיום, אלי, עשית 4 שנים באירופה, שנתיים מדהימות, שנתיים קצת פחות, בדיעבד, אמנם עברו הרבה שנים, אתה לא קצת מצטער שלא המשכת יותר שנים, והיית יכול להגיע בטוח לקבוצות יותר גדולות.
0: לא, אני אסביר לך למה, כי השאיפה שלי והחלום שלי, ודיברנו על זה בתחילת השיחה היום, עכשיו, היה להגיע לאיטליה. זה היה החלום הכי גדול שלי, כי אז איטליה זה היה הדבר היוקרתי ביותר. וכשהייתה לי את ההזדמנות, ואני כבר למדתי בחיים, כשיש הזדמנות והיא לא יוצאת לפועל, לא בטוח שזה יצא בעתיד. זה השתבש קצת, לא הגעתי לאירופה, הגעתי למכלן, ואגב, לברגה, ובברגה, התחננו אליי, נדב, התחננו שאני אשאר לעוד עונה. לא הייתי מוכן לשמוע, להישאר בברגה. שלחו נציג של מכלן, ואמר לי, תקשיב, קורדיה יודע שהוא עשה טעות איתך, וזה הכל בגלל דמוס. אגב, הוא אמר את זה, הטעות, אחת הטעות הגדולות שלא שחררתי את אוחנה. והוא ממש מבקש שתחזור עכשיו, נחתים אותך ל5 שנים, ותוך 3 שנים, אחרי 3 שנים אתה יכול להיות שחקן חופשי,

אם לא תמשיך בחוזה לעוד שנתיים, ואני אומר לך, חוזה פעם וחצי לפחות, איזה, פי שתיים מה שראיתי אמור להרוויח בארץ, מה שהרווחתי בארץ, אבל אני הייתי כבר בחוץ, כן. גם האישה שהייתה איתי כבר רצתה לחזור לארץ, עשיתי את החשבון ש...

0: מבחינת היכולת, הייתי שם.
1: ועדיין, עדיין, ואנחנו מסיימים כאן, כמו שאמרתי בהתחלה, ממש בפתיחה, השחקן הישראלי היחיד שזכה בגביע אירופה, השחקן הישראלי היחיד שהוכתר לשחקן השנה הצעיר באירופה. אלי יוחנה, תודה רבה על הדברים האלה, ריגשת אותי, ואני בטוח שעוד אלפי ועשרות אלפי אוהדים שלך ושל ביתר, ובכלל של הכדורגל הישראלי. תודה רבה. אנחנו עוד ניפגש, אבל הסיפורים האלה יישארו לתמיד.
0: בטח שניפגש, נהניתי מאוד.
1: תודה רבה. תודה רבה גם לליז חסון. אנחנו כאן עם הליגיונרים, נהיה גם השבוע הבא עם עוד אחד מגדולי הכדורגל הישראלי, קנדה ויעקובי. יאללה ביי.

0: הכל. או כמו שאומר דמבלה, תכלס, זה חייב לראות את זה.
1: אוי! אוללה!
0: לליגה הצרפתית בערוב הספון. בוקו שערי, בוקו כוכבי, בוקו רומנטי. כל זאת בעוד. ערוץ הספורט. אנחנו משדרים דרמה. תכלס. סטו.
2: סלטנוביץ'.

0: שני הבא. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: לא נגמר, לא נגמר.
0: בחמישי ובראשון, ים מדר, תמיר בלט ונבחרת ישראל שלא מוכנה לוותר יוצאים לשני משחקים גורליים בדרך לאליפות העולם.
1: לא יאמן.
0: בחמישי, ישראל מול מובילת הבית פולין, ובראשון לטביה מארחת את ישראל למשחק מכריע.
1: ניצחון היסטורי לנבחרת ישראל.
0: נבחרת ישראל במוקדמות המונדו בסקט. בחמישי ובראשון, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: יודע מה איתכם, אבל אני כבר לא יכול לחכות לראות מה יקרה בליגת האלופות.
1: אז הנה, זה קורה.
2: אמבפה יביא סוף סוף תואר למדריד, פריז ייקח תואר שלישי רצוף, ואיזה כוכבים יזרחו הפעם. תכלס, חייב לראות את זה. ליגת האלופות בערוץ הספורט, יותר איכות, יותר יוקרה, והרבה יותר סיפורים גדולים. כל זאת ועוד. בערוץ הספורט, אנחנו משדרים דרמה, תכלס.
3: צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים לעונה חדשה של שניים מוחזין בחדור. אנחנו נהיה כאן איתכם, נקווה בעזרת השם להיות איתכם מדי שבוע, נקווה גם שיהיה שקט בכל הגזרות ובכל החזיתות, ונשמח להיות פה איתכם כל שבוע. אהלן צביקה,
4: תשמע,
3: איך היה החופש? אתה אף פעם לא בחופש הרי.
4: אני לא הייתי בחופש, אתה היית בחופש.
3: היה לי קטע פעם אחת עם שמעון מזרחי, כתבתי שהוא נמצא בחופשה, היה לי איזו ידיעה, הוא צלצל אליי ממינכן או מברלין, אני מעולם לא הייתי בחופש. אני הייתי בצפון צביקה, בצפון הרחוק, כאב לי הלב על המצב של קריית שמונה, הייתי שם גם... אתה הרי כל כך חרד

0: וכל כך חשוב לך הנושא של המתקנים.
1: מתקני ספורט. אז בוא
0: ואני אסבר לך את האוזן, אמר לי המערך שלי, משפחת מעתוק, שהוא אוהב שחק כדורסל, בן אדם בן 50, יש שם לא מעט אנשים שאוהבים שחק כדורסל, אין להם איפה לשחק צביקה, אני לא מדבר מקריית שמונה, אני מדבר איתך על, על מועצה אזורית מרום גלי, לא למטה. מועצה אזורית מרום גלי, אני מדבר איתך מהגבול הצפוני, מאזור ססה ומעלה, כך טיסה דרומה, דישון, קרם בן זמרה, סע למטה לאזור מרון, עד פרעוד שזה ליד אמירים, יש שם אולם אחד, צביקה, שגם קשה לקרוא לו אולם, הוא לא בדיוק ממוזג.
1: אז זה כל העניין.
0: קשיב, צביקה, אני לא יודע אם הוא להגיד בושה למקצוע, אבל אני אומר לך עוד פעם, העובדה שאתה לא... קשה מאוד יהיה לטפח פה ספורט, כמו שאתה תמיד אומר, אם לא יהיה פה מתקנים.
1: מתקני אימון.
0: זה הכל. לא מתקני אימון, תן לשחק, תן לילדים לשחק. איפה אתה? עכשיו, שם החורף קשה. החורף שם הוא עם שלג, החורף שם הוא קשה. איפה אתה רוצה שישחקו?
1: אז אני כבר הרבה שנים צועק, יש מיליון איש, הם כולם... מי אחראי על בניית מגרשים במדינת ישראל?
0: היה פעם הטוטו.
1: אני הצעתי לאיגוד הכדורסל ולמנהלת. תיקחו אדם, בולדוזר, תעשו אותו אחראי גם לבניית המתקנים הגדולים של הליגה הראשונה, וגם, ותדאגו שבבוקר הוא קם, התפקיד שלו זה לבנות מגרשים. דבר שני, יש את המגרשים המבוססי בטון האלה. אפשר לבנות בחלק מהמקומות בבנייה קלה, אפשר לבנות רוצים פה לייקר את המבנה, כי אלה שמתכננים מקבלים את הכסף לפי האחוז של של של כמה עולה הבנייה. ואותי זה לא מעניין, אני רוצה מגרש כדורסל, מגרש כדורגל, מגרש כדוריד, מגרש כדורף, סיוף, פינג פונג, משהו. לבנות מתקן כזה שאפשר בצד מגרשי, חדרים לפינג פונג, חדרים לסיוף, חדרים להרמת משקולות, חדר כוח, הרבה דברים צריך לעשות.
0: טוב, אנחנו נמשיך לדבר על זה, בזה, אולי זה יפקח את עינו של מישהו. טוב, אתמול הייתי באימון נבחרת ישראל, הנבחרת, נזכיר, התכנסה אתמול שוב לקראת חלון אוגוסט. חלון אוגוסט ייפתח ביום חמישי הבא בריגה, במשחק קריטי נגד פולין, וימשך, הנבחרת נשארת בריגה, אבל היא תשחק משחק חוץ נגד לטביה. יצא טוב הפעם, מה שנקרא נסיעה מחוברת. המשחק עם פולין הוא קריטי, הפסד בו ונגמר הסיפור גם לדעתי תיאורטית, ניצחון בו משאיר לנו איזשהו סיכוי, איזשהו פתח לקראת כל החלון הזה. הייתי אתמול באימון צביקה, ושוב, נכון שאנחנו צריכים להתחיל לדבר על אלה שנמצאים עוד מעט, אבל עדיין התחושה לא טוב. נכון שיש פציעות, יש פציעות של זוסמן ויש פציעה של תומר גינת, וכואב הסיפור, ראיתי אתמול את דני אבדיה, הוא בא לקראת סוף האימון, התחבק עם כולם, ושוחח עם אריאל, אבל הבעיה לא נפטרה, בעיית הביטוח, בעיה של פורטלנד, כל הבעיות האלה.
1: אני לא יודע כבר איזה בעיה היא הנכונה.
0: אני לא יודע, אבל העובדה שהוא לא בנבחרת, וזה כואב לכולם. כי עם דני אנחנו במקום אחר.
1: ברור.
0: קרינגטון דווקא בא, מחויב, נראה טוב מאוד באימון. אני חושב שעדיין בעיית הגבוהים, למרות שסורקין לא, אתה יודע, למרות שהוא נח, לא נראה שעלה קילוגרמים במשקל, נראה טוב, אבל...
1: לא, סורקין בסדר.
0: אני לא רואה את עמדת ארבע.
1: מה היה עם זלמנסון?
0: זלמנסון כרגע...
1: מה, הוא עבר איזשהו ניתוחון?
0: לא, זלמנסון היה אתמול באימון.
1: אז למה הוא לא היה ב...
0: לא יודע. לא, כבר צביקה, אתה יודע, אנחנו כבר קדימה. אנחנו כבר מה שהיה...
1: לא, השאלה אם היה לו פציעה, חשבתי שהוא עבר איזה ניתוח, איך הוא החלים עם זה. עכשיו, לגבי זוסמן, אני לא יודע, אני ראיתי סרטונים שהוא מתאמן.
0: שהוא מתאמן?
1: זאת אומרת, מתאמן אישית.
0: נמרוד לוי גם מתאמן?
1: הוא יתחיל להתאמן עם הפועל ירושלים, כשהפועל ירושלים...
0: אני לא יודע, אני עוד לא יודע.
1: ראיתי שאוברדוביץ' נחת אתמול.
0: אני לא יודע, בוא נראה. בוא נראה. הנבחרת, בוא נאמר ככה, בוא נקווה באמת שהסדרת... אני חושב שהיה צריך אפילו להתחיל טיפה מוקדם את האימונים, אבל עוד פעם עניינים של ביטוחים ועניינים פה ועניינים שם, כי יש נבחרות כבר שהתחילו, צביקה שבוע שעבר, איטליה וצרפת.
1: ושלחתי לך את כל מה
0: ש... המשחק שלנו ביום שישי...
1: יוון התחילו להתאמן, צרפת התחילו להתאמן, זרביה התחילה להתאמן, הם כועסים שלא שחררו להם את מיצ'יץ'.
0: הנבחרת יוצאת לגיאורגיה, ויום ראשון היא תשחק משחק אימון עם גיאורגיה, יום שלישי היא תמריא לריגה, נדסקס יותר שבוע הבא על איך ייראה המשחק עם פולין, אבל בוא נקווה שמבחינת רמת המחויבות ורמת הרצון...
1: מי המתאזרח של פולין? עוד נשאר?

0: אני חושב ג'ורדן לויד, אני לא בטוח אם הוא בא, זה נדע יותר בשבוע הבא. הנבחרת מזכירה לנו צביקה, שהיא מסכמת את הקיץ הזה של איגוד הכדורסל, אני לא חושב שזה קיץ, אתה יודע, הכי מוצלח שיש, אתה יודע, נכון שאתמול ניב שמולי, הדובר הנהדר של האיגוד, אמר שישראל היא אחת מתשע המדינות באירופה, שכל הנבחרות שלה משחקות בדרג א', והיה דברים טובים בקיץ הזה, ראינו את דיוויד מויזס עושה דברים נהדרים עם נבחרת הנוער, הקדטים אני חושב שיכלו להיות הרבה יותר גבוה ממה שהם סיימו, העתודה זה מה שפלוס מינוס בדרו של עומר מאייר, זה מה שאנחנו היינו שווים, איך אתה רואה את הקיץ הזה?
1: תשמע, תפקידם של דוברים זה להחביא את המינוסים וכביכול להעצים את הפלוסים. עכשיו, אני אוהב כאשר עושים סיכום שרואים גם את החלק הריק של הקוס. יש כאלה שמעצימים רק, השאלה אם יערך דיון אמיתי, אמיץ, עם בדיקה של הדברים. אם יערך, או אם יבקשו ממני להגיד, אני אגיד דעתי. יש דברים טובים, יש דברים רעים, הבעיה היא, צריך להסיק מסקנות לנבחרות הבאות. קודם כל, לדעתי, הנבחרות לא יתאמנו מספיק. גם ככה, השחקנים הישראלים הצעירים נפגעו.
0: דווקא צביקה פה, הנבחרות מתאמנות בדרך כלל בסופי שבוע.
1: לא
0: כל הנבחרות, אבל כבר לא מתאמנים בסופי שבוע.
1: לא, קיצצו את זה.
0: נכון, זאת אומרת, מינואר אין, אוקיי.
1: ואז זה התחיל גם יותר מוקדם, והשנה זה התחיל יותר מאוחר, קיצצו. צריך להשיג תקציב לנבחרות הצעירות שיתאמנו יותר. להביא ספונסרים, לפנות לאנשי הכדורסל. יש בכדורסל, עכשיו, הרבה אנשים עשירים. תוסיפו 100,000 שקל לכל נבחרת צעירה, שאפשר יהיה להתאמן עוד קצת. זה אחד.
0: אני ביקשתי שיהיה כסף, שיגייסו את רנן קאץ, שיוציאו מטוס של פצועי צהל, כן. לעודד עכשיו בריגת הנבחרת. לא ראיתי שקשה להשיג טיסות, אמרו לי.
1: זה לא להשיג טיסות, זה לזכור מטוס.
0: לזכור מטוס זה הרבה כסף.
1: אין פה... לזכור מטוס, ראיתי אתמול מישהו חשבון שבדרך כלל 150 אלף יורו.
0: המון.
1: הלוך חזור. עכשיו, יש בעיה בהגנה בכל הכדורסל הישראלי. אתה שומע את מולי, אתה שומע את ארז, צועקים, אין הגנה, אין הגנה, אין הגנה. הם צודקים. השאלה, איך? אין לנו הרי, שאתה מסתכל על איגוד הכדורסל, שאתה מסתכל עליי כמנהל קורס מאמנים, שאתה מסתכל על דן שמיר כמנהל קורס מאמנים, אין לנו שליטה מלמעלה על כל מה שעושים בכל מועדון, בכל אגודה, בכל קבוצה, בכל קבוצת גיל, כמה שעות מתאמנים, כמה זמן מקדישים להגנה, כמה זמן... עכשיו, אין לנו כליה.
0: עכשיו, בוא רגע, אני אנסה לסבר לך את האוזן. אתה מודע לזה. ואתה רואה את זה גם בקטע של האיגוד, שחשוב לו להישאר בדרג א'.
1: זה נכון.
0: התוצאה פה, לכל מאמן צביקה, מקצל ומעלה, היא יותר חשובה מהדרך. אף אחד פה לא אוהב להיות בקבוצה שמפסידה.
1: נכון.
0: לכן, מי כמוך יודע שאתה יודע שבגילאים האלה, כל המאמנים באים עם ה-23 ו-25 ו-32, ועשינו אזורית כזאת, ולחתנו, ועברתי עם המאמן לככה, והדמתי אותו, וניצחתי. אז איך אתה רוצה בדיוק שיהיה פה איזה? אז קבעו בזמנו, גם כשאתה היית באיגוד, קבעו בזמנו כל מיני חוקים שעד הנערים לא ישמרו אזורית, ועד הנוער לא ישמרו, ואחרי זה ירדו מזה, כי אמרו באליפויות זה ככה וככה.
1: לא ירדו מזה, יש בליגות הצעירות.
0: בסדר, אבל אתה רואה צביקה
1: ש... אבל ברור, אבל העניין הוא גם הפיקוח. עוד פעם, קיצוצים. אני טוען שצריך להיות מנהל של הליגות לקצל, גם ארגוני, גם מקצועי. שהוא יעבור כל יום בקבוצת קצל אחרת ובמועדון קצל אחרת, ומנהל הליגה לילדים, שהוא גם מקצועי וגם ארגוני, ומאמן הליגה לנערים.
0: אין כסף למים באיגוד, אתה רוצה
1: אוקיי,
0: ש...
1: אז זה... בסדר, אז מחלקים מיליון שקל לקבוצה שמשחקת עם 4 זרים ולא עם 5 זרים. מי צריך את זה?
0: זה כסף של המנהלת, זה לא, משהו אחר.
1: לא, זה כסף שבא ממשרד הספורט, זה לא של המנהלת.
0: אוקיי, זה משהו אחר.
1: צריך להחליט מה עושים אמיתי, אמיתי לכדורסל הצעיר, למחלקות הנוער, כסף אמיתי, ולא שבליגה הראשונה משחקים עם חמישה זרים או ארבעה.

0: זרים.
1: טוב, אנחנו עכשיו נמצאים צביקה בעונת הנחיתות, זרים מכל הקבוצות נוחתים, הגיעו הזרים של חולון ושל ירושלים, ומכבי גם נחת בלילה. בייקוט אמר שתל אביב, כרגיל, לא יודע מה סיפרו לו, היא העיר הכי יפה בעולם, אני לא בטוח שבימים אלה צביקה, שאתה נוסע בתל אביב והיא נראית כולה כאתר בנייה, אחד גדול, אני לא בטוח שהיא הכי יפה.
0: השבוע שמעתי את חולדאי מתגאה בזה, ואני אומר לך...
1: שהיא אתר בנייה. כבר 10 שנים אתר בנייה.
0: והיא תהיה עוד 20 שנה, אנשים בורחים מהעיר, מסעדות בורחות מהעיר.
1: מסעדות קורסות.
0: הם רוצים שבגיל 70 ו... אני אתחיל לנסוע עם אופניים או עם קורקינט. שהוא ייסע עם אופניים וקורקינט.
1: בחום הזה, בלחות של תל אביב. טוב, בינתיים נוחתים, עוד מעט נהיה פה.
0: לא, יהיה תחבורה ציבורית,
1: עוד מעט נדבר על
0: עוד 40 שנה.
1: על הסיפור הגדול בהפועל תל אביב, תחכו איתנו כמה דקות, תהיו איתנו, יש לנו סיפור ענק בהפועל תל אביב, אבל קודם כל נתחיל במכבי צביקה, שבאמת גם דיברת על זה ביציע העיתונות, שהשלימה את הסגל שלה, וזה נראה יחסית סגל הכי טוב שמכבי העמידה בשנים האחרונות. עדיין יש בו טיפה סימני שאלה לגבי הקו האחורי. הבוקר אנחנו קוראים את רותם שמפרסמת בערוץ הספורט שמביאים את שלב לוגשי, כנראה שיש בעיה של גם חוסר בשחקנים בשבועיים הראשונים להתאמן, וגם לוגשי יכול, אני לא יודע, ביורולי כמובן שלא, אני לא רואה אותו משותף, אבל הנושא של הקליעה שאתה דיברת, שיש בעיה קצת במכבי מלגבי הקליעה.
0: הוא לא ישחק ביורולי.
1: ברור.
0: תשמע, אני גם קראתי על מביאים אולי איזה שחקן ששיחק בסן אנטוניו והושעה, ומשהו שהוא אמור להיות כישרון, אבל היה לו בעיות עם הטרדות כאלה ואחרות, אולי הוא יגיע. ברור שחסר עוד כלי. אמרתי את זה בשני דברים. אחד, עם כל הביקורת או אי-ביקורת או השמחה או אי-שמחה שהפסידו את תמיר בלט, תמיר בלט היה קלעי שלשות טוב.
1: נכון. עכשיו, אתה צריך... תמיר בלט היה שתי שלשות בממוצע למשחק.
0: וחלק מהם שלשות מכריעות.
1: נכון.
0: עכשיו, אתה צריך לחפות על השלשות האלה, ואתה צריך להביא עוד שלשות, אתה צריך להעלות את אחוז השלשות שלך. השאלה מאיפה זה יבוא. ים יביא קצת, אני לא יודע, האמריקאי, אתה יודע...
1: קיטון וואלס.
0: לא יודע,
1: לא יודעים איך הוא יהיה. אני לא יודע. אני שכשאלתי...
0: אגב, גם בהפועל יש לשחקנים שבאו מה-NBA, שאנחנו לא יודעים את זה.
1: ששאלתי שאנשים שראו אותו, קיטון וואלס, יהיה סוג של...
0: איפה ראו אותו?
1: בג'יליג, או איפה שעקבו אחריו. הם אומרים שהוא קרינגטון משופר. זאת אומרת, מה זה סוג המשחק של קרינגטון? קרינגטון, אנחנו יודעים...
0: הרבה נכנס לסל.
1: קרינגטון אוהב להיכנס לסל, אוהב לייצר לעצמו מצבים של חצי מרחק.
0: אתה לא יכול להגיד על קרינגטון שהוא פיור שוטר.
1: לא, ממש לא. ממש לא.
0: אז זה כאן, אנחנו צריכים...
1: גם לא מעדיף...
0: מכבי צריכה פה שוטר. אגב, גם הפועל בעמדת הרכז לדעתי נחלשה. בעיקר עוד שהיא מבטרת על בלט. כי מיצ'יץ' נשאר מיצ'יץ', מיצ'יץ' ישחק 38.
1: רגע, קודם כל חכה, עוד מעט ניגע בהפועל. איך הולך, אנחנו כנראה, אנחנו אין מה לעשות, אנחנו מנויים, אני חושב שאנחנו גם צריכים להיות קצת יותר מנויים בדיון הזה, בהנהלת המועדון, אבל האם אתה רואה מצב שבית הדין, בית המשפט, הולך לכיוון של שטילמן, ומונע לטענתו את הרכישה, של מניות פדרמן, ועושה שוב בוקה ומבלוקה בהנהלת המועדון.
0: קודם כל, אני לא יודע. אני לא מכיר את, החוק... את הדברים שם באמת, ואני לא יודע, אתה יודע, בית משפט השאלה לאיזה שופט אתה מגיע, ומה הוא רואה שם. שניים, עם כל הבלגן, דווקא מצאו כספים שאולי אין, ובנו תקציב סביר, לא...
1: כי אני עוד לא רואה, צביקה, אתמול דיברתי עם אנשים שבסוד העניין, לא רואה איך המשחקים חוזרים לארץ השנה.
0: זה סיפור חדש, זה סיפור אחר. זה דווקא פה.
1: זה סיפור של הרבה כסף, צביקה.
0: ברור, אבל פה אני דווקא רואה שגם מכבי תל אביב, גם הפועל תל אביב, גם הפועל ירושלים.
1: עובדים.
0: עובדים.
1: בסדר, לעבוד זה יפה. אני לא רואה אבל שבהנהלת היורוליג תהיה אוזן קשבת.
0: יש לנו פה בעיה עם צ'וס מטאו, שצ'וס מטאו...
1: צ'וס בואנו.
0: צ'וס בואנו, שהוא ספרדי. בפעם הקודמת היה מוטו יונס, והוא יחזיר את המשחקים לישראל, וחלק מזה שהוא הפסיד את הג'וב.
1: לא, אתה מסכים איתי, אבל צביקה, שככל שאם העונה תתחיל בחוץ, יבואו הקבוצות בסוף אוקטובר או נובמבר, אם יהיה דיון, יגידו, אדוני, לא יקרה כמו שהשנה שעברה, למה? אם אני צריך לשחק, למה אני צריך לשחק ביד אליהו? תבוא ביירן ותגיד, למה אני צריך לשחק ביד אליהו? ובוא נאמר,
0: אני יודע,
1: פרטיזן לא שיחקה ביד אליהו.
0: אבל אין מה לעשות פה, זה לא בידיים של אנשי הספורט, זה לא בידיים של אנשי מכבי, הפועל והפועל ירושלים, זה אפילו לא בידיים של ביבי.

0: זה בידיים של טראמפ.
1: נכון, ואני לא רואה אבל שזה הולך
0: ושל לכיוון... ושל קליבאפו, אני לא יודע מי שמנהל את העניינים באיראן.
1: אני לא רואה שזה הולך לכיוון של חזרת
0: המשחקים. אבל אם נותנים לשחק באבו דאבי...
1: זה משהו אחר, צביקה.
0: זה לא משהו אחר, זה אותו דבר.
1: א', הם משלמים. מישהו אמר לי פה שהם משלמים.
0: נכון.
1: בואו אני אגיד לך עוד משהו. העובדה שהפיינל פור בדובאי...
0: על זה אני מדבר.
1: אז
0: על זה אני מדבר.
1: ואם אני חושב שמעתיקים אותו מדובאי, צביקה, חשופים לתביעות כספיות גדולות, הם יצטרכו...
0: לא, אי אפשר לשחק בדובאי כאשר יש בעיות ביטחוניות. דובאי משלמת עבור הזכות לארח פיינל פור בדובאי 50 מיליון דולר או יורו.
1: אז היורו ליג יחזר להם?
0: גם יש את הסופר קאפ שלפני הליגה.
1: נכון, גם שם.
0: זה 10 מיליון יורו או דולר.
1: בבקשה.
0: אם ישחקו שם, צריכים גם לשחק בישראל. זו הדעה שלי,
1: אבל לא אני קובע. הדעה שלך, אבל אני לא חושב שה...
0: אני לא קובע.
1: אני לא חושב שבהדקווטרס של היורו ליג בברצלונה חושבים כמונו.
0: יש בעיה.
1: ופה הולכת להיות בעיה, ולכן פה התקציבים ייגזרו...
0: לדעתי גם בשנה הבאה יחזירו את צסקה מוסקווה.
1: טוב, זה עוד שונה, יש לנו עוד הרבה זמן. עכשיו בוא נעבור להפועל תל אביב, ופה תחזיק חזק, צביקה, אני הולך לשאול אותך שאלה. אתמול צנציפר חשף בראשון בכותרות, שים לב, אחרי חודש הוא היה בתפקיד, שהוא למעשה לא היה בתפקיד, אורן חסון אמור לקבל הודעה ב-48 שעות הקרובות על סיום תפקידו. ותחזיק חזק, צביקה, אני עכשיו קודם כל מנסה להרים לך לנגיחה, סיפור שידעים קצת את חובבי הכדורסל, וגם את האנשים פה בערוץ, מי הולך להחליף אותו?
0: אין לי מושג.
1: כך תאמר, מה אכפת לך? תעשה פולי מרקט, שים עכשיו דולר, תקבל 500.
0: למה צריך להחליף אותו?
1: אופיר ינאי החליט שיש יושב ראש בפועל תל אביב.
0: יושב ראש זה דבר חשוב. מנכ"ל זה גם דבר חשוב.
1: בוא נעשה...
0: רגע. אוקיי. עכשיו, כשאתה בא להיות יושב ראש, ואתה מראשון לאוגוסט, עד ראשון לספטמבר, שזה החודש הכי חשוב שצריך להכין את העונה הבאה.
1: הוא בווייטנאם.
0: אתה נוסע לחופש של 3 שבועות, אז אתה לא יכול להיות יושב ראש, אני מצטער.
1: יפה.
0: אני הייתי מאמן של קבוצות תמיד, הייתי נוסע ליומיים 3, מעולם לא לקחתי 18 יום חופש בקיץ.
1: אחת הטעות.
0: ועוד הייתי גם מאמן נבחרת.
1: הטעות הכי גדולה זה של אורן חסון, זה שהוא בא וחשב שהוא בארצות הברית, והוא מנקה. את השולחן בהפועל תל אביב, ומנסה להעיף את המנכ״ל צחי, שצחי עשה, צחי ריחנשטיין,
0: עשה עבודה טובה,
1: ובמצגת האחרונה שהייתה לבעלי המועדון, התברר שצחי השנה הצליח להכניס לקופת המועדון, עזוב מה שבזבזו, 53 מיליון שקל, שזה יפה מאוד.
0: אז מי מחליף אותו? דורון או סדון?
1: לא. תחשוב.
0: אין לי מושג.
1: אני עכשיו אומר לך משהו, וזה בוא נאמר, בוא נראה, גם מועדי הפועל תל אביב מקבלים את המינוי הזה. שים לב, עופר ינאי נפגש פעמיים בחודש האחרון עם גור שלף.
0: אוקיי.
1: גור שלף הוא המועמד העיקרי להחליף את אורן חסון. דיברתי אתמול עם גור, שאלתי אותו, גור אמר, יש עם זה לא מעט בעיות, הוא לא יודע אם כן, לא יודע אם לא. יש כוונה בהפועל תל אביב, הרי אח של גור.
0: אורי,
1: זכרו לברכה. הוא למעשה היה המניע של הפועל אוסישקין, הוא היה מנהל... הוא היה מנהל הפועל תל אביב, הוא עלה, אותה, עלה, עלה איתם ליגה, היה עד לפטירתו המצערת באפריל 2015, אם אני לא טועה, היה כוח המניע של הפועל תל אביב, היה מנהל,
0: כן.
1: כמובן את אבא שלו הכרת טוב, עמי זכרו לברכה.
0: גם את אורי.
1: אז יש כוונה שגור כביכול, אתה יודע, ימשיך את המסורת של אח שלו, נכון שגור מזוהה יותר עם מכבי, המנהל מכבי תל אביב,
0: אבל שלב זה אבל משפחת
1: בדיוק,
0: הפועל.
1: אז בדיוק, אז כרגע אנחנו לא יודעים...
0: אבא, עמי, זיכרונו לברכה, ואורי, זיכרונו לברכה, וגור.
1: כרגע עדיין לא ברור אם גור לוקח את התפקיד, אבל יש הצעה, יש לחצים שהוא ייקח את התפקיד, בוא נראה, צריך לזכור, גור שלף, כרגע יושב ראש הוועדה המקצועית של איגוד הכדורסל.
0: ופרשן פה בערוץ,
1: ברור שהמשרה של יושב ראש הפועל תל אביב, תחייב אותו להיות הרבה יותר גם בחול, עם כל הקבוצה וכל הדברים האלה. אבל זה צעד, בוא נאמר, צביקה, צעד מאוד מעניין, וצעד די מפתיע של עופר ינאי, לא בקטע של הרודמנים.
0: אני אגיד לך משהו. אתה הולך להיות יושב ראש, לנהל קבוצת ספורט, אתה צריך שיהיה לך רקע בספורט הזה. אורן חסון, שניהל כנראה את המנהלת בכדורגל, אמרו לי בסדר, והיה יושב ראש ההתאחדות לכדורגל, מה לא ולכדורסל? כדורסל הוא עולם אחר. אתה צריך לאהוב אותו. יש אנשים שאוהבים גם כדורסל וגם כדורגל. עכשיו הוא הגיע, והשאלה אם היה חלוקת סמכויות, מי אחראי על מה...
1: לא, פתאום נכנסו כל מיני גורמים, שאתה יודע, המטרה שלהם הייתה כביכול להדיח את, את האנשים הקודמים ב, ב, ב, במשרד.
0: למה?
1: וזה, לא יודע, לא יודע למה, לא, לא מבין לפעמים את הראש הזה.
0: שגיאות, צביקה, נגיד שהם עשו שגיאות,
1: הפועל תל אביב, האופרציה, האופרציה של הפועל תל אביב היא אופרציה
0: נכון,
1: לא פשוטה.
0: בולגריה.
1: אני לא מדבר איתך כבר 20-21 שחקנים, ו- ודירות בסופיה, ודירות בארץ,
0: ומאבק
1: והמעברים, והטיסות, וכל
0: והמאבק בין הגוף היווני לגוף הישראלי.
1: זה
0: גם חלק.
1: לא פשוט, אני אומר עוד פעם.
0: זה גם חלק מהבעיה.
1: כשדיברתי עם מישהו שבוע שעבר בהפועל תל אביב, הוא אומר לי, תראה, עונה בהפועל כמו העונה שעברה, זה כמו שתי עונות.
0: נכון.
1: בגלל זה היה צריך קצת יותר לרענן את העסק, כי אני אמרתי לו, אני אמרתי מבחינה מקצועית, הפועל תל אביב הייתה צריכה, לא יודע אם להתאבד, אבל ללכת בכל הכוח שהיא יכולה על מונטרו. מונטרו היה מרענן את העסק גם בעמדה אחד, גם בעמדה שתיים. אמרו, זה לא כבר עניין של כסף.
0: לא, מונטרו, זה לא היה עניין של כסף.
1: זה לא היה עניין של
0: מונטרו
1: כסף.
0: מונטרו כבר בפיינל פור היה נכון, חתום באולימפיאקוס. נכון. אבל אני אומר לך, כשאני מסתכל על הרכב של הפועל תל אביב, ולזכותו של עופר ינאי...
1: הוא לא הסתיים בהרכב, צביקה.
0: לזכותו של עופר ינאי וגילי רענן, שהם שני השותפים האחרים, שמשקיעים המון כסף, הם לא אומרים לא לאיטודיס. אבל מיצ'יץ', רכז ראשון, אתה, כמה פעמים, כמה משחקים הוא הפסיד בשנה שעברה?
1: המון.
0: הוא נהיה יותר מבוגר בשנה, אני לא יודע, הוא עשה ניתוח, לא עשה ניתוח, כועסים שלא הלך לנבחיר את הסרבית, תפסו פה את הפועל תל אביב כקורבן. המחליף שלו סטורצקי.
1: לא רוצה לשחק בארץ, הבטיחו לא, לו גם לא.
0: בסדר, עכשיו, הרכז השלישי, היה בשנה שעברה ג'ונס שעשה כמה משחקים טובים מאוד והיה לו זה.
1: היה גם אניס שפצוע.
0: מה?
1: היה גם טיילר אניס.
0: היה אניס שפצוע. הרכז השלישי לא שיחק בכדורסל אירופאי, מה שמו, אני לא מכיר אותו מספיק. ג'י ליג, קצה NBA וכל הדברים האלה, אני לא יודע. ואני חושב, שזה אני כל הזמן אומר שהם צריכים את תמיר בלט, אבל אין סיכוי לפי שיחת הפיצוצים שאמרת. וכל העניין הזה הוא בעייתי. הוא בעייתי.
1: טוב, בוא נראה, הפועל תל אביב מתכנסת בימים הקרובים בסופיה. סיפור תמיר בלט, כמו ש...
0: אגב, גם לגבי מכבי, גם לגבי הפועל.
1: תמיר בלט, צביקה.
0: לא, רק שנייה אחת, גם לגבי מכבי, גם לגבי הפועל, מבחינת תחילת האימונים. מצד אחד רוצים להתחיל את האימונים, מצד שני חסרים שחקנים. במכבי גם יש פצועים, והפועל בנבחרות, וזה... זה מאוד מאוד חשוב למאמנים, בעיקר כשבאים כל כך הרבה שחקנים חדשים, את התקופה הזאת לנצל מקסימום שיכולים. אז זה לא פשוט.
1: תראה, הסיפור עם תמיר בלט, שגם אני שמעתי ממנו, זה שהוא ניסה בכל זאת לעשות איזושהי שיחה עם איטודיס, ואיטודיס, הבנתי, עלה על טורים גבוהים.
0: למה? אבל אפשר לדבר.
1: איטודיס, טוב, בואו נדבר על זה בהמשך, כי יש לנו אורח חשוב מאוד גם בפינת ההיסטוריה שלנו, וגם בפינת ההיסטוריה שלך, צביקה. צהריים טובים למאיר טפירו, אלן מאיר.
2: אלן, צהריים טובים.
1: מה נשמע? קודם כל צריך לברך את חברך הטוב, יוסי אטיאס, שהולך להיות ג'וב חדש, הבנתי, בכדורסל האירופי, הולך להיות מאמן ההידרותרפיה של הפועל תל אביב.
2: מדהים, יוסי מספר אחד, הפועל תל אביב
0: זיכרו. מאיר, בוקר טוב, מאיר.
1: מה נשמע? מאיר עכשיו יגיד לך שזה צהריים,
0: מסורים. לא, איזה צהריים. בוקר טוב, מאיר.
2: צהריים, אני כבר משהו הבוקר, צביקה.
0: עזוב את המשטויות. מה הולך?
1: מה נשמע, מאיר?
2: בסדר גמור.
1: זה נראה בניתם הרכב שמתאים יותר להפועל ירושלים, ובשנים אחרות הייתי אומר שזה גם מתאים אולי אפילו למכבי תל אביב. שחקני יורוליג, נגיד גילספי, נגיד פריסלי, בראון, שהוא קלעי פנטסטי שהיה בקבוצה שהגיעה לגמר יורוקאפ. מה השנה נראה מנס ציונה? זאת אומרת, מה המטרות?
2: קודם כל, אני חושב שהמטרה שלנו זה להתחבר שוב לקהילה ולהציג כדורסל טוב, ששעים הכל למגרש. אחד המוטיבים שהלכו אותנו השנה זה להביא שחקנים שהם קודם כל אוריינטציה הגנתית ואז התקפית. אז אנחנו רוצים לראות הרבה את זה, וכמובן שלהיות בחלק העליון של הטבלה.
0: לא, אבל אתם, למה לא נרשמתם לאירופה?
1: הם רצו, אבל אירופקאפ לא נתנו להם.
0: עם הקבוצה הזאת, אבל אפשר היה גם ללכת ל...
1: לאן, צביקה? אירופקאפ הזה?
0: כן, ומתחילים.
2: לא, אירופקאפ עדיין, אני חושב שעדיין הם עוד לא שם, בגלל שהם צפים בחו"ל, ולא כל הקבוצות רוצות באירופקאפ של פיבה. מקווה ששנה הבאה אנחנו ניכנס דרך...
0: אגב, יש עוד...

0: יש עוד, יש עוד סיכוי, אני לא יודע אם אתם יכולים להיכנס לסדק הזה, שמונאקו תהיה מפורקת והיא רשומה ביורוקאפ, שאולי אפשר להיכנס במקומם, תבדקו את זה.
1: אוקיי, תודה, אנחנו נבדוק כמובן.
2: מאיר, עוד פעם, תן לנו קודם כל אבל את הסדח הישראלי שלכם, כי שם אני חושב קצת גם נפלתם בשנה האחרונה. מה עשיתם מבחינת הישראלים ואיך זה יראה השנה?
1: הבאנו את וינסנס אמסלם, שחקן שחק בלימוז', צביקה אימן בלימוז', אז הוא מכיר שחק בלימוז'.
2: הוא גם היה במכבי איימן לוטר, ראיתי אותו לפני כמה שנים.
0: כן, אני אבל לא יודע מה רמתו הנוכחית. אני זוכר, מוכיר, יודע, לא יודע מה רמתו. תשווה לי אותו למישהו.
1: הוא עשה קפיצה יפה בליגה הצרפתית הראשונה, וכשק דקות היה לו איזושהי פציעה שמה שעברה חלק מהעונה, אבל סיים והתחיל את העונה מצוין. שחקן שיכול לשמור טוב, מוסר טוב, חודר לסל, שופה כל מיני דברים קטנים על המגרש, כמו מי, אני אתן לך דוגמה, לא עולה לי עכשיו בשם כמו מי, אבל שחקן שיכול, הוא רכז, שיכול לבוא ולמסור אסיסטים ולשמור טוב, ויש לו סייז טוב, שחקן מאוד מעניין.
0: יש לו כבר אזרחות ישראלית?
1: כן, כן.
2: לא, הוא במכבייה.
0: אוקיי. לא, זה לא כל מי שבא לו
2: כמי. ברור. מאיר, מה יש לנו? ספנסר וייס, הרחתם לו את החוזה.
1: ספנסר וייס, אדם אריאל.
0: אדם אריאל, זה עברת הקיץ.
1: דוברת.
0: השאלה, איך דוברת?
2: איך נועם דוברת? בדקתם אותו?
1: הוא לא מתאמן. דוברת, הוא עשה איזה ניתוח שהוא צריך להתאושש ממנו תחילת העונה, הוא לא יהיה.
0: עוד ניתוח.
1: היה לו עונה טובה בקולג'.
0: ניתוח ביד או ברגל?
1: ברגל, ברגל. היה לו עונה טובה בקולג'. אני מקווה שהוא יוסיף לנו, אתה יודע, את ממד הכלייה, ממד ההגנה.
0: תשמע, על הנייר זה העברה טובה, הוא פוטנציאל טוב, אבל כל הזמן משהו קורה לו.
2: נועם דוברת היום היה צריך להיות,
0: אני מתפלל שיהיה לו שנה שלמה, שקטה, בלי פציעות, בלי זה, וישחק כדורסל.
1: אמן, אמן, אמן. שימש את הפוטנציאל אצלנו.
2: לקחתם את בני עשור, אם אני לא טועה, נכון?
1: כן, בני עשור.
2: ומה יש לנו עוד בגבוהים?
1: בגבוהים אנחנו, יש כמה שחקנים שאנחנו מדברים איתם, עוד גבוה.
2: זלמנסון, מה מצבו? כי
1: לא רוצה. זה אנחנו יותר מסתכלים על ארבע.
0: איפה לא תם אמסלם המלך?
2: הוא הולך לבאר שבע אולי.
0: באר שבע זה קבוצה שתרד.
1: לא, באר שבע יכולים לבנות בוקר טובה, יש כמה שחקנים
0: טובים. איך תהיה טובה? נו, לעזוב את הסיפור.
1: יש כמה שחקנים טובים בחוץ, ביקש.
2: יש הרבה שחקנים, שבוע הבא נדבר על כל השחקנים האלה שבחוץ.
0: טוב,
2: נראה. מה עוד יש לנו, מאיר, מבחינת הסדח הישראלי?
1: זהו, יש לנו חברת צעירים. מבחינת הסדח הישראלי, זהו.
2: אבל אין ספק, הסיפור הגדול זה הזרים שהבאתם, זרים בווליו די גדול. מה אתם מקווים? אני אומר עוד פעם,
1: אנחנו רוצים להיות קבוצה שכיף לראות אותה, שנותן את הכל למגרש, שאפשר לחבר אותה לקהילה.
2: כי היה שנה בעיה, מאיר, אני באתי השנה לנס ציונה לא מעט פעמים, נדמתי מזה שאין קהל.
1: זה הכי חשוב לנו, אני
0: חושב. היה שלב שהעולם בנס ציונה היה מלא. ומאיזשהו משהו,
2: שלוש שנים שנגיד,
0: ומאיזשהו משהו זה נקטע, ועכשיו זה צריך לחזור. תגיד לי מאיר, התחילו כבר לבנות את האולם עם הכל קורה בנס ציונה? כבר דפקו איזה פטיש, איזה מסמר?
1: לא, לא דפקו, רק זכו בזה עכשיו לפני כמה חודשים, אבל זה היה תכנון שיבנו אולם, אבל זכו, היום יש כך חוק שאני חושב תוך 5 שנים אתה חייב
0: לבנות. לקחת את הכסף ולהשתמש בו.
2: 5 שנים,
0: וואלק. למה לא 2?
1: הלוואי.
2: 5 שנים זה טווח של בחירות של ראש עיר. מאיר, אני חייב לשאול אותך, איך הרגשת, תשמע, אתה החזקת פה את נבחרת ישראל על הכתפיים שלך, כשקטש למעשה פרש מוקדם, ודורון שפר למעשה גם יצא מהלופ באזור שנת 2000, החזקת את הנבחרת בכל העשור ההוא, נבחרת גם לשחקן העשור, איך אתה רואה את הנבחרת שאתה יודע, כל כך הרבה שחקנים לא באים, שאתה באת כל קיץ, כל קיץ, וסחבת גם מטורניר ההזדמנות האחרונה, דרך משחקי הצלבה וכולל אליפות.

0: קודם כל זה עצוב שהרבה שחקנים שאם לא יכולים לבוא ולא לא באים, גם צביקה שאימנתי בנבחרת, תמיד דיברנו על זה שהנבחרת זה מעל הכל, ואני חושב ש...
1: נלחמתי על זה.
0: נכון, אני חושב שזה עצוב לראות שזה, מצד שני יש לנו שחקנים מאוד מאוד כישרוניים, שאם כולם יבואו אנחנו יכולים להגיע להישגים באמת יפים בנבחרת. האיגוד צריך למצוא דרך שאנשים ירצו לבוא ושאנשים ירצו להיות חלק מאוד מאוד משמעותי בנבחרת. אני חושב שיש לנו כישרונות היום מאוד גדולים שיכולים להביא את הנבחרת הזאת. אנחנו הגענו, אני חושב, זיגה מקום 7, שזה הכי גבוה שהיה ב-30 שנה האחרונות, להביא את זה גבוה יותר מזה, ולעשות באמת לכדורסל הישראלי נחת בקטע הבינלאומי של הנבחרת.
2: טוב מאיר, לשחרר אותך, יש לך פגישה חשובה עכשיו, אני מאוד מאוד מודה לך שעלית, ונאחל לך בהצלחה, נאחל לנס ציונה בהצלחה, חשוב מאוד שהקבוצה הזאת תצליח, וגם שהישראלים שבה, אתה יודע, יראו יותר טוב השנה. מאיר, תודה.
1: מאיר, ביי.
0: תודה, ביי.
2: זה הסיפור עם נס ציונה, אנחנו שמחים גם
1: שבאר שבע. תחזור לסיפור של בלט.
2: אוקיי, נחזור עכשיו לסיפור של בלט. אני אסביר, אני אנסה, אני אומר עוד פעם, אני גם לא מקבל את זה, אני חושב שתמיר בלט הוא שחקן יורוליג טוב, במיוחד כמו שאמרת בקטע של של כליה, לא רק כליה ומסירה, אלא בסיטואציה, צביקה, שאמרת לי את זה גם בתחילת הקיץ, זאת אומרת, אם הפועל תל אביב הולכת למשחקי ליגה, מה היא תעשה? הרי הם רוצים עכשיו לשים את יפתח זיו בהרצליה. פגשתי שבוע שעבר את אקוניס בפארק.
1: מה זאת אומרת לשים אותו, לחזק את הרצליה?
2: לא, יכול להיות...
1: להשתחרר מהחוזה שלו.
2: יכול להיות איזשהו דיל. הרי הפועל תל אביב חשבו שעם איידיגר בבורגוס, ניתן 250 אלף דולר, 200 אלף דולר לבורגוס, ונוציא אותו משם. מתברר שאיידיגר חתם עם הרצליה כשהוא הולך לבורגוס, שהוא לא יכול לשחק באף קבוצה ישראלית מלבד הרצליה.
1: חוזר להרצליה.
2: יפה. עכשיו, אקוניס, אתה יודע איזה מחיר הוא דורש? מיליון דולר.
1: אבל איידיגר הוא בינתיים מתאזרח.
2: מה? איידיגר מתאזרח. מה זה מתאזרח? מתאזרח אבל שיכול לשחק בליגה.
1: לא. הם יכולים להחזיק רק אחד.
2: רגע.
1: בעמדה הזאת.
2: יש את קרינגטון.
1: קרינגטון.
2: לא נקרא מתאזרח.
1: לא נקרא.
2: אוקיי, יש לנו את... איזה עוד מתאזרח יש ב...
1: טופין.
2: טופין, שכחתי, אוקיי.
1: הם אמרו גם סטורנסקי, אני
2: אבל,
1: לא יודע.
2: אבל עדיין נשארת הבעיה, צביקה.
1: הם אמרו לא, סטורנסקי יהיה הבעיה... מתאזרח, ואתה אומר שהוא לא רוצה לשחק בארץ.
2: עדיין נשארת הבעיה, שאתה בסיטואציה הזאת, איזה שני רכזים, אתה חייב לשום שני רכזים, זרים.
1: בשביל זה אני אומר שהם צריכים לשמור את אלה שנרשום את בלט.
2: אבל זה לא הולך לשם.
1: היגיון, אין לי שום דבר עם בלט, אני לא מדבר איתו כל יום, אני לא שופר שלו, זה פשוט זועק לשמיים.
2: יכול להיות שאיתודיס לא סופר אותו בגלל משחק ההגנה שלו, בגלל שהוא לא רוצה, אני לא יודע, לא רוצה ישראלי בכיר שיפריע לו, אני לא יודע מה השיקולים. הרי תמיר בלט הוכיח את עצמו ביורוליג.
1: אבל הפועל תל אביב, אבל הפועל תל אביב שמה לעצמה, לפחות מבחינת ההנהלה, להחזיר זהות קצת ישראלית, שהם אמרו שהם למדו את הלקחים משנה
2: שעברה. עדיין גרים בסופיה צביקה, ואם אתה שואל אותי, למה לא לעשות, למה לעשות את המחנה הכנה בסופיה? מה, יש מצב מלחמה כרגע בארץ? אחד. דבר שני, צביקה, אני לא יודע אם זה מאוחר, זה כנראה מאוחר. למה הפועל תל אביב מכבי תל אביב לא היו מתאגדות? מחזירות, אתה זוכר פעם את טורניר תל אביב? עושות טורניר תל אביב פה.
1: מביאות שתי קבוצות זרות.
2: מביאות שתי קבוצות זרות, לאו דווקא אפילו מהיורוליג. תביא את אריס ופאוק, בסדר? תביא את, לא יודע מה.
1: אפשר להביא.
2: אפשר להביא. היית עושה פה טורניר תל אביב, מראה שאפשר לחזור לשחק פה גם כדורסל, ומשחק פה לעיני הקהל שלך. אתה מבין? הפעם הראשונה שאני חושב שהפועל תל אביב תהיה בארץ, במשחק, אני חושב שזה יהיה בדרבי הזה.
1: אם אני גם מביא לפה שתי קבוצות זרות, לטורניר תל אביב, אני אחרי זה עושה טורניר ירושלים, אני מעלה אותם גם לירושלים, גם לפה לירושלים, אני מראה...
2: אין בעיה.
1: זה צריך ככה לעבוד.
2: אבל זה סיטואציה באמת לא ברורה, אתה אומר לי שהולכים לחזק את הכיוון הישראלי, אבל יכול להיות צביקה שהשנה...
1: לא, זה היה הכיוון, אבל אני לא רואה את זה מצד איתודיס.
2: יכול מאוד להיות שאתה תפתח את הסגל של הפועל תל אביב למשחק הראשון ביורוליג, אתה תראה 12 אמריקאים.
1: עוד אין.
2: מה?
1: עוד אין.
2: איך אין? יש טופין ויש קרינגטון, זה לא אמריקאים? זה אמריקאים ישראלים, אבל עדיין אמריקאים. זה לא...
1: ומה עם מה שהבטיחו לתומר גינת? אז בינתיים הוא פצוע.
2: בינתיים הוא פצוע.
1: אוקיי.
2: טוב.

0: זה מה שיש לנו בקטע הזה של הפועל תל אביב, הפועל ירושלים גם שחקנים מיוחדים, אבל הפועל ירושלים אנחנו נראה איך היא מתגבשת במשחקי האימון.
1: הפועל ירושלים יש חומר שחקנים טוב.
0: יש חומר שחקנים טוב גם בהפועל ירושלים.
1: כן.
0: צריך לזכור, גם הרצליה וחולון שחקו השנה באירופה.
1: נכון.
0: והבשורה שלנו שקיבלנו אותה אתמול, שבאר שבע יוצאת לדרך. אני לא יודע איך להגיד איך וכמה ולמה. צריך לזכור, צביקה, דניאל רביץ, שהיה אמון על גיוס הזרים שם, ובדרך כלל היה מצליח לפחות עם שני זרים במהלך עונה,
1: נכון.
0: הוא כבר לא שם. זאת אומרת, מעניין יהיה לראות איך הקבוצה בונה את עצמה מעכשיו לעכשיו, כי צריך לזכור, גביע ווינר כבר בפתח באזור 8 בספטמבר.
1: לדעתי, ההתארגנות מאוד מאוד מאוד מאוד מאוחרת. שניים, אני חושב שלא ספרו או לא אמרו כמה רמי אדר תרם לקבוצה, גם אם יביאו, אני רואה מאמן זר, שעד שהוא ילמד פה מי נגד מי, אני לא יודע מי המאמן, ייקח זמן, אני רואה אותה כמועמדת רצינית למלחמה
0: נשארות בליגה. בוא נראה בעיית הרכב שלה. צביקה, יש פה, אני אקריא לך את רשימת השחקנים שכרגע בחוץ, שים לב,
1: כן.
0: יש שחקנים אמנם שהם כבר לא... אתה יודע, לא בדיוק אביילבל לליגה, אבל אני אתן לך. יש לך את...
1: ראיתי, אביבי זה הראשון.
0: קודם כל, מנקו וזלמנסון נשלחו מטעם קבוצותיהם לחפש קבוצה. יש להם חוזה בחולון ובעמק, אבל נשלחו מטעם קבוצותיהם לחפש קבוצה. נועם אביבי כנראה הולך לבאר שבע.
1: כן, נועם אביבי,
0: יש לנו את לוטן אמסלם.
1: כל
0: שוב שאני חשבתי, הוא וגולן גוט יהיו בנהריה, לא יודע למה זה לא יסתדר בסוף. בינתיים הם לא שם. ראינו הבוקר את שלב לוגשי, הולך להיות שחקן אימונים במכבי. וורקמן, ווילי וורקמן, נכון, הוא כבר לא ילד, אבל כרגע הוא בלי קבוצה. אני לא מדבר איתך על סימחון ומשור, שלא ראינו אותם בזה. היוריו, יש שמות שהוא הולך לחולון.
1: מי?
0: היוריו, סם היוריו. יכול להיות שהוא יהיה בחולון. יש לנו את לוטטי, שסבל מפציעה עונה ולא היה בהרצליה. גילד לוי, שאני לא יודע, עמדו קצת עקבותיו.
1: איפה
0: הוא? עידן אלבר, שנתן עונה טובה וכרגע הוא בחוץ. גם פליישר שהיה בבאר שבע והיה שנה באשקלון, אם אני לא טועה, וחזר. זאת אומרת, יש לא מעט כרגע שחקנים בחוץ שאפשר לעשות מזה משהו. זאת אומרת, השאלה הגדולה זה איזה זרים יביאו. ולא ייפול להם מולינר ושחקנים כאלה.
1: השאלה גם כמה זרים, יש חלק מהקבוצות שלוקחות ארבע וחלק מהקבוצות
0: שלוקחות חמש. נכון, כרגע יש רמת גן, אם אני לא טועה, וגליל עליון, הם שתי הקבוצות היחידות שהולכות על ארבע. יכול להיות שיש עוד קבוצה.
1: אשדוד?
0: אשדוד, היום ראיתי שהחתימו זר חמישי.
1: אוקיי, אוקיי.
0: החתימו את מרכיז מקדפי, אבל...
1: גם קבוצות שהולכות על ארבע זרים, גם אני רואה שבאילת יש מתאזרח, וב... רמת גן יש מתאזרח, אז אולי זה במקום זר חמישי.
0: טוב.
1: הם מחלישות את עצמם, אבל נראה, יש זמן.
0: טוב, עד כאן הפרק הראשון שלנו לעונה הזאת, לשניים אוחזין בחדור, אנחנו מתפללים ומבקשים מכם, סעו לאט, סעו לאט, יש מספיק חזיתות פה, סעו לאט, חיים שלכם, של קרוביכם, הכי חשובים. באמת, כשאתם יורדים לדרכים, תחשבו טוב איך אתם נוסעים, כמה אתם נוסעים, וצביקה, נאחל לכולנו המשך שבוע טוב, וקצת פחות לחות יהיה יותר טוב לכולם.
1: שיהיו בריאים.
0: כל טוב לכם, ביי.
1: ביי. פריז, מרסי, ליון, לנס, מונאקו, או כמו שאומר דמבלה, תכלס, זה חייב לראות את זה. מאוי! אוללה! לליגה הצרפתית בערוב הספון, בוקו שערי, בוקו כוכבי, בוקו רומנטיק. כל זאת בעוד ערוץ הספורט. אנחנו משדרים דרמה תכלס. סטו.
2: יפרץ עם ההגברה. סלטנו!

0: התחזית של ליגת העל, שני הבא. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: לא נגמר, לא נגמר.
0: בחמישי ובראשון, ים מדר, תמיר בלט ונבחרת ישראל שלא מוכנה לוותר יוצאים לשני משחקים גורליים בדרך לאליפות העולם.
1: לא יאמן.
0: בחמישי, ישראל מול מובילת הבית פולין, ובראשון לטביה מארחת את ישראל למשחק מכריע.
1: ניצחון היסטורי לנבחרת ישראל.
0: נבחרת ישראל במוקדמות המונדו בסקט. בחמישי ובראשון, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: יודע מה איתכם, אבל אני כבר לא יכול לחכות לראות מה יקרה בליגת האלופות.
1: אז הנה, זה קורה.
2: אמבפה יביא סוף סוף תואר למדריד, פריז ייקח תואר שלישי רצוף, ואיזה כוכבים יזרחו הפעם. תכלס, חייב לראות את זה. ליגת האלופות בערוץ הספורט, יותר איכות, יותר יוקרה, והרבה יותר סיפורים גדולים. כל זאת ועוד. בערוץ הספורט, אנחנו משדרים דרמה, תכלס.
3: אני קופץ, מאושר.
4: פשוט התחלתי לבכות במים.
5: זו התוכנית הכי טובה שיכולתי לקבל.
0: מפעל הפיס, ICA וערוץ הספורט מביאים לכם את האנשים שמצאו בספורט את הדרך לקום מחדש.
6: המקום שאני מחייכת בו הכי הרבה זה כאן.
0: ריסטארט, מגזין חדש, שישי 12 וחצי, בערוץ הספורט של ישראל.
2: תכלס, איך מתאים לי סי עולמי עכשיו? שנים של אימונים מטורפים, הקרבה, זהב ומאמץ על אנושי. הכל מתנקס לכמה שניות, ואז דמעות של אושר, של אכזבה. אם זה ספורטאים משלנו, אז בכלל, תיקו לי שם. איך אפשר לא לאהוב את זה? אליפויות עולם ואירופה, באתלטיקה, בהתאמלות, בשחייה וג'ודו. יותר סיים, יותר מדליות, יותר גאווה. כל זאת ועוד. ערוץ הספורט.

0: כל שבת. דור העתיד של הכדורגל הישראלי מראה ניצוצות במרוץ לאליפות ליגת הנוער.
1: שער גדול,
2: גול גדול, גול ענק.
0: ליגת העל לנוער. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: במשך שנים קווי החשמל היו קווי המתאר של הנוף הישראלי. רשת חיבורי חשמל שחצו רחובות, שכונות ועיצבו את הנוף של מדינה צומחת. אבל הגיע הזמן לפתוח את קו הרקיע ולפנות מקום במדרכה. אתם יודעים, כדי שיהיה יותר נוח. אנחנו מעבירים את אותה העוצמה אל מתחת לאדמה, מצירים את העמודים ומטמינים רשת חשמל חכמה, חסינה ויציבה, שתבטיח אספקת חשמל רציפה וביטחון אנרגטי לכל בית, בכל זמן ובכל עונות השנה. חברת החשמל מאיצה את פרויקט ההטמנות הארצי וקוראת לעוד רשויות להצטרף. חברת החשמל לישראל, חברה לאומית, אחריות לאומית.
1: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה, שיקום. גם לקבל את הטיפול הרפואי הטוב ביותר, זה שיקום. וגם לקבל תשלום חודשי וראש שקט, זה שיקום.
2: וזה רק חלק ממעטפת רחבה יותר של מענים וטיפולים. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע, ואפילו ניידת חירות.

0: תאום נפשית שתגיע עד עליכם. פצועי ופצועות צהל בגוף ובנפש, היכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
1: השידור בחסות מתקשה לעבוד בגלל המחלה? אנחנו כאן בשבילך, לפנת פורן.
2: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
3: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך. אבל אז עוד לא היה בנקייו.
4: אלדן מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים, החל מ-49,900 שקלים פלוס שנתיים אחריות.
5: בכל הביטוחים ברור שהפניקס מרק.
6: תלויים בספטמבר? תפוזינה סינגלס רן חוזר ובכתום. רשמו עכשיו.
7: טלריה קומודו, אופנוע השטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
8: רזי, שדרג לבן אדם איזה רכב לפני שאתה מקבל מספרת.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: הכוח של הספורט יוצא לשטח, משנים את חוקי המשחק ומנצחים יחד את הבריונות.
11: כל מודגי הספורט במקום אחד, H&O Brands Collection.
12: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
13: הספורט
14: וכותרות. שמים את כל האנרגיות שלנו בשביל לעבור את המשחק הזה ולעבור אותו בהצלחה ולהיות חלק מליגת האלופות.
13: מחר פועל באר שבע תנסה לעשות היסטוריה מיד. דיווח מיוחד של שליחי ערוץ הספורט לאזרבייג'אן. במקביל, האדומים הגישו הצעה לקשר ברזילאי. לצ'ה הציע 2 מיליון יורו על סתיו טוריאל. הפועל תל אביב סרבה לשחרר את השחקן. הערב מכבי נתניה עם דולף חזיזה בהרכב, תפתח את העונה מול בני סכנין. בכורה לאילי חג'אג' ב-11 של יוסי אבוקסיס. נעלת היורוליג הודיעה על השקתו של טורניר חדש, הסופר קאפ שירך לראשונה כבר העונה. פרק נוסף לסערה המגדרית ב-WNBA, אנס קנטר הורחק מהיציע לאחר אימות משחקנית במהלך משחק.
15: Tash is always going to stand on that and we stand for Tash.
16: Just learning to be more aggressive in these points and hopefully I can use the experience here in New York.
13: קוקו גוף זכתה בפעם השנייה בטורניר סינסינטי ונראית מוכנה לאליפות ארצות הברית. אצל הגברים, ארתור פיס הצרפתי ניצח בגמר את פרנסיס טיאפו. ערב טוב לכם. בעוד קצת יותר מ-24 שעות הפועל באר שבע תעלה על קר הדשא בבקו במטרה לעשות היסטוריה, להפיל לראשונה בתולדות המועדון לליגת האלופות. באזרבייג'אן כבר נמצאים שליחי ערוץ הספורט, היעקובי בראדרס, נדב והדר, שלום לכם. מיד נהיה איתכם, אבל לפני כן בואו נשמע דברים שאמרו לפני זמן קצר רן קוז'וך ואופיר מרציאנו במסיבת העיתונאים.
14: שמים את כל האנרגיות שלנו בשביל לעבור את המשחק הזה. ולעבור אותו בהצלחה ולהיות חלק מליגת האלופות. מה יהיה אם? אנחנו, הקבוצה הזאת הוכיחה שהיא יודעת להתמודד עם הכל, ואני חושב שההישג הוא הישג גדול. אנחנו ננסה בכל כוחנו לעשות הישג גדול יותר.
17: זה באמת יהיה אחד הרגעים הכי שמחים שלי באופן אישי, אני מאמין של כל אחד ואחד במועדון הזה, אבל אנחנו באמת רק בחצי הדרך. יש לנו משחק מאוד חשוב מחר, אנחנו מאוד מאוד מאוד מרוכזים ומבינים מה המשמעות שלו.
13: כן, התרגשות גדולה. דר, מי הם ה-11 שצפויים לעלות בהרכב של קוז'וך?
18: היי, שלום, ערב טוב. ערב טוב, נדב.
14: מצוין, ערב מצוין.
18: יעקובי ממש עכשיו במקביל אלינו. הפועל באר שבע עורכת כאן באצטדיון את האימון המסכם שלה לקראת המשחק הכי גדול שלה בהיסטוריה, אפשר להגיד את זה, הכי גדול שלה בהיסטוריה. אז עכשיו הם עושים את ההכנות האחרונות לקראת ההתמודדות הזאת. 90 דקות, זה כל מה שמפריד בין הפועל באר שבע לליגת האלופות, ורן קוז'וך צפוי לעלות עם אותם 11 שניצחו 2-0 את הכוכב האדום, שניצחו 2-1 את סבח במפגש הקודם מול הקבוצה הזאת. רן קוז'וך כן עושה דיוקים, בעיקר מבחינת ההגנה שלו, כן מדבר עם השחקנים שלו רבות על המתפרצות ההחמצות של סבח, על המהירות של חוליית ההתקפה שלהם, על משחק הרגל של השוער שלהם, משחק רגל מצוין, אומרים בהפועל באר שבע, שצריך להיזהר ממנו, כי הוא יכול להזניק התקפות קדימה. אבל מבחינת ה-11, כנראה אותם 11, נראה את איסט, נראה את זלטנוביץ' מקדימה, את לוקס ונטורה בקישור, והפועל באר שבע, שמהבוקר

0: מתפללת באמירת סליחות ותפילות ליום מוצלח מחר.
1: נדב, סמן לנו את נקודות החוזקה והתורפה של כל אחת מהקבוצות למשחק מחר.
2: אצל הפועל באר שבע, הדבר החזק ביותר זה השיטה. השיטה הזאת שעובדת כבר כל כך הרבה, לא הרבה, אבל כל המשחקים האחרונים, בכולם היא גם מנצחת, בבית ובחוץ, ושיטה מנצחת לא מחליפים. ורן קוז'וק לא מוותר, ולא משנה נגד מי, ולא משנה באיזו סיטואציה, לשחק את המשחק של הפועל באר שבע, שהנעת כדור, סבלנית, של הרבה מאוד מסירות, לאגפים ובחזרה, הנעת כדור גם מאחור, כולל של אופיר מרציאנו השוער, אבל אני חושב שמחר, ואני מתחבר למה שהדר אמר קודם, העניין של ההגנה הקצת איטית שיש לבאר שבע, מרכז ההגנה הקצת איטי, ומי שיצטרכו לחפות ולעזור, זה בעיקר ונטורה ואפילו גם אליאל פרץ, מעבר לדברים שהם עושים גם בחלק הקדמי. מבחינת סבח, יש לה שחקנים נהדרים, סימיץ' למשל, שיש לו כבר 6 שערים, הוא מלך השערים של מוקדמות ליגת האלופות כרגע, אני צריך להזכיר את זה, הוא הבקיע בכל משחק למעט אחד, כולל נגד באר שבע בשבוע שעבר, ככה שזה חלוץ שאנחנו מבינים עד כמה הוא איכותי. מיקלס, גם מלך השערים של הקבוצה הזאת בעונה שעברה, אולי נגד באר שבע הוא קצת פחות בלט בשבוע שעבר, אבל צריך לקחת בחשבון, זה, מבחינתם זה השחקן הטוב ביותר שלהם. אני חושב שגם העניין של משחק האגפים, ראינו את זה במשחק בשבוע שעבר, סבח משתמשת הרבה מאוד במשחק מעברים מהיר מאוד, קוז'וק מוכן לזה, שלא יהיו יוונות, הוא מוכן לזה, אבל יש הבדל בין לדעת, להתכונן, ובין לבצע את זה הלכה למעשה.
1: אדר, כמה עודי באר שבע יגיעו ואיזו אווירה צפויה באצטדיון?
0: כ-600 עודי הפועל באר שבע אמורים להגיע, הרבה מהם נוחתים היום רק באזרבייג'אן, חלקם הגיעו אתמול, חלקם הגיעו גם עם הקבוצה במוצאי שבת, אבל צריך להגיד, זה פחות ממה שהגיעו לרומניה, לבוקרשט, שם היו כ-1,000 אוהדים, וכולם, כמובן, גם אנחנו מבינים את ההוצאה הכלכלית שכרוכה בזה, ולצד זאת גם מוכזבים שלא רבים מעודי הפועל באר שבע יזכו לראות אותם במשחק ההיסטורי הזה, אבל אנחנו מכאן ננסה לתת לכם תחושה כאילו אתם איתנו שם.
1: נדב, ראינו את העוצמות של סבח במשחק הביתי הקודם שלה באירופה. איך אתה רואה את הסיכויים של באר שבע לצלוח את המשימה הזו?
2: אז לגבי הנושא הביתיות, וזה דבר שצריך להסביר אותו ולהדגיש אותו, אמנם סבח מארחת באזרבייג'אן, בבקו, אבל זה לא המגרש הביתי שלה. האיצטדיון הזה, תופיק בחרמוב, הוא לא איצטדיון ביתי, משתי סיבות. סיבה ראשונה, זה לא האיצטדיון של הקבוצה, היא משחקת באיצטדיון שלה הקטן, אבל לפעמים גם היא וגם קבוצות אחרות מעבירות את המשחקים שלהם לאיצטדיון הזה, כי הוא יותר גדול, הוא 30,000 מקומות. מצד שני, יש כאן מסלול אתלטיקה, כלומר, הקהל יושב רחוק מהמגרש, ההשפעה שלו פחותה, קצת לא מזכיר, אבל עברנו את זה גם במשחק של הכוכב האדום בלגרד, שדיברו כל כך הרבה על הקהל המשוגע של הכוכב האדום, וזה נכון, אבל הוא יושב רחוק, הוא פחות משפיע, זה פחות יושב על האוזניים של השחקנים, ואני חושב שמהבחינה הזאת הבאות באר שבע לא צריכה להתרגש יותר מדי, ואם היא עברה את המרקנה בבלגרד, אז זאת לא תהיה הבעיה.
0: וצריך רק להגיד שמדובר במועדון יחסית צעיר,
2: נכון.
0: לא הקבוצה הבכירה בעיר, נכון. למרות ההישג המרשים שהוא הגיע אליו עכשיו, אז לפי מה שאני מבינה, מדברים על פחות מ-10,000 מועדים של סבח שיהיו כאן מחר, על אף מימדי האצטדיון, שאם אני לא טועה 30,000.
2: כן, כמעט 30,000. שוב, מוכרים פה כרטיסים במחירים מאוד מאוד נמוכים, הם מנסים למלא את האצטדיון כמה שיותר, ואני חושב שחוץ מהאוהדים של סבח עצמה, יש גם אוהדים ניטרליים שירצו לראות היסטוריה מבחינת המועדון הזה. ובואו לא נשכח, כמו שהפועל באר שבע רוצה להפיל בפעם הראשונה, סבח בדיוק אותו דבר רוצה לעשות את ההיסטוריה שלה ולהפיל בפעם הראשונה לליגת האלופות.
1: אדר, האם הפועל באר שבע מצאה מחליף לקנגווה?
0: עוד מוקדם להגיד האם הוא המחליף שיגיע, כן אפשר לספר שהפועל באר שבע, זה ודאי עניין גם אותך, מגישה הצעה לשחקן בשם אלן ברזילאי, בן 26, 1.65 מטר, קטן מימדים, אבל לפי מה שאני מבינה עושה הרבה צרות, הגיע, עוד לא הגיע, אבל שיחק בעונה האחרונה בליגה הפורטוגלית, רשם שם 5 שערים, נחשב לשחקן בפרופיל מאוד גבוה, מוערך בסכום מאוד גבוה ביחס לפרופילים שאנחנו רגילים להיות בישראל, וספציפית ביחס לפרופילים שאנחנו רגילים לראות בהפועל באר שבע. הוא מחזיק בהצעה גם מהליגה הטורקית, מחזיק בהצעה גם מסאו פאולו הברזילאית, ולפי מה שאני מבינה, ההצעה לשולחן שלו כבר מספר ימים, כך שאני מעריכה בזהירות שאחד הדברים שהוא מחכה להם זה לראות מה קורה עם הפועל באר שבע. ליגת האלופות זה משהו שבהחלט יכול לדרבן אותו בסופו של דבר להגיע, ובכל אופן נגיד, רן קוז'וק גם במסיבת העיתונאים אומר, אני רוצה לצרף עוד 2 שחקנים עד לסגירת החלון באירופה, זאת אומרת בשבוע וחצי הקרובים יהיו שינויים בהפועל באר שבע.

0: בקבוצה, ובהפועל תל אביב העמדה היא ברורה. סתיו טוריאל לא למכירה, לא מתנהל מסע ומתן עליו. הצעה אחרן הוגשה מלצ'ה, והוא מעוניין בהצעה הזאת, אבל הפועל תל אביב לא מנהלת מסע ומתן, ולמעשה פוסלת את ההצעה הזאת על הסף. וצריך להגיד שסעיף השחרור של סתיו טוריאל היה 2 מיליון יורו לפני שדרוג השכר שלו. אחד התנאים לשדרוג השכר היה ביטול סעיף השחרור, כך שבהפועל תל אביב לא רואים בכלל היגיון בקבלת סעיף שחרור שהם מראש ביקשו להסיר מהחוזה.
1: לסיום אדר, מכבי תל אביב הוציאה גינוי חריף לאירועים האלימים מחוץ לציון ברחובות אמש.
0: כן, אז המשטרה גם הודיעה בעקבות האירועים החמורים אתמול על כך שהיא יצרה שני פורעים, אני אפילו לא אקרא להם מועדים, פורעים מחוץ לאצטדיון רחובות אמש, אבל הם לא אותם פורעים שראינו בסרטונים שהופצו, בסרטונים החמורים, אותו עד ראול פנים עם עלה, אותו עד שפרץ לרכב של עד הפועל ירושלים. אחריהם עדיין המשטרה מחפשת, ומכבי תל אביב עוזרת במאמצים, בניסיונות לאתר את אותם מועדים, ואין צל של ספק שאם וכאשר יאתרו את אותם מועדים, ואני מניחה שכן, כי יש פנים והתמונה הזאת עוברת במועדון במכבי תל אביב כבר מאתמול בלילה, אם וכאשר יצליחו לשים את הידיים על אותם מועדים, המנוי, אם יש כזה, יישלל, לא תתאפשר להם כניסה יותר למשחקי הקבוצה. הקבוצה מוגבלת במובן הזה, וגם במכבי תל אביב אומרים, המשטרה צריכה לעשות את עבודתה, ורשויות החוק צריכות לעשות את עבודתם כדי למצות את הדין עם אותם אלימים.
1: חברים, תודה רבה לכם. תביאו לנו אלופות מחר המשחק הגורלי של הפועל באר שבע. המחזור הראשון בליגת העל יימשך הערב, כשבעוד פחות משעה מכבי נתניה תארח את בני סכנין. בצדון מרים נמצא יגאל גולדשטיין. ערב טוב לך, אתה עם החדשות האחרונות וההרכבים הרשמיים של שתי הקבוצות.
2: אז בנתניה, כאמור, הם מאוד נרגשים לקראת פתיחת העונה. את ביקרת כאן באחד האימונים האחרונים. לפני פתיחת העונה, רוני לוי, יחד עם רוס קסטין כמובן, העמידו כאן סגל שהמטרה להגיע לאירופה. כך אמר אתמול הבעלים לשחקנים. ראינו את הסינק של קסטין בעצם לרשתות החברתיות של נתניה. שם הוא אומר, אנחנו הולכים לטרוף את הליגה, ומקווה שהשחקנים שלו יגיעו לטרוף את המגרש הערב. בנוגע להרכבים, שני שחקנים חדשים בהרכב של מכבי נתניה. הבולט מביניהם זה דולב חזיזה, שפותח על חשבונו של ירין אבוחצירא, שיפתח על הספסל. גם סמו, השוער הפורטוגלי, יפתח בין הקורות. בני פלדמן, הבלם הצעיר במרכז ההגנה, והקשר הלוהט בסם זערורה מתחת למטיאס דבוק. רוני לוי כמובן רוצה לפתוח את העונה הזו ברגל ימין. מנגד מגיעה בני סכנין צנועה הרבה יותר, עם אקס נתניה על הקווים, יוסי אבוקסיס, אחרי פתיחם קמפיין גביע טוטו פשוט קטסטרופלי. רוצים להוציא כאן לפחות נקודה עם סגל באמת מהחלשים שיש בליגה, ללא שחקנים משמעותיים בסגל, ללא הקשר האנגולי קרליטוס וללא החלוץ הרומני דניאל פרסיקב, אבל גם הם לא מעט פנים חדשות. סני גומז פותח היום בהרכב, כמו גם דימיטרי קברה, הבלם שמגיע בעצם הליגה השנייה בטורקיה. אחמד סלמן, אקס היעלומים, ומתאו קוג'ו ינסו לתת את הטון בחלק הקדמי של יוסי אבוקסיס. ממשיך עם שלושה בלמים. כאמור, משחק, אפשר לקרוא לו משחק בין שתי קבוצות עם מטרות שונות לגמרי לקראת פתיחת העונה.
1: תודה רבה לך, יגאל. לפני זמן קצר יצאו לדרך שלושה משחקים שינהלו את המחזור השני בליגה הלאומית. מועדון ספורט אשדוד, ששואפת לעלות בחזרה לליגת העל, מארחת בשעה זו את מכבי יפו. שתי הקבוצות מנסות להשיג נקודות ראשונות העונה. אנחנו נמצאים כעת בדקה 14 של המשחק הזה, עדיין 0-0 בין מועדון ספורט אשדוד למכבי יפו. אתם מוזמנים להצטרף לשידור הישיר ב5 סטאר, אז אנחנו נצטרף למשחק הזה ב5 ספורט מיד בתום המהדורה. עוברים ליציון ברחובות, שם נפגשות שתי קבוצות שניצחו במחזור הפתיחה, מכבי קריית גת והפועל ראשון לציון. אנחנו נמצאים גם בדקה 14 של המשחק הזה, 1-0 להפועל ראשון לציון על מכבי קריית גת. המשחק מועבר בשידור ישיר ב5 לייב. ונסיים ביציון בנוף הגליל, שם העולה החדשה מכבי אחי נצרת מארחת את הפועל עפולה. תוצאה שם כרגע 0-0, מוזמנים לזפזפ ל5 פלוס. טניס עכשיו. גמר אנשים בסינסינטי סיפק לנו דרבי כל אמריקאי מצמרת הדירוג העולמי, בין המדורגת שלישית בעולם ג'סיקה פגולה למדורגת הרביעית קוקו גוף. גוף שכבר זכתה בטורניר סינסינטי, זה קרה ב-2023, פתחה מצוין עם שבירה מוקדמת. ושל...

0: הייתה בקצב, הנה דוגמה לאחד הרלים הארוכים במערכה הראשונה, אבל לגוף לא היו תשובות, לגוף היו תשובות, סליחה, לכל חוותה של פגולה, והרלי הזה הסתיים לטובתה של גוף. פגולה הייתה פנליסטית בסינסינטי ב-2024, אז הפסידה בגמר לסבלנקה, פעם היא קיבלה לתסריט אחר, אבל היה לה קשה מול הווינרים הנפלאים של, של גוף שהביסה 6-2 במערכה הראשונה. המערכה השנייה הייתה קצת יותר שוויונית, אבל גם בה גוף גילתה דומיננטיות ועם 6-4 השלימה ניצחון חלק בשחייה שנייה בטורניר. גוף הפכה לשלישית בעידן הפתוח, אחרי סרינה וויליאמס ואזרנקה, שזוכה יותר מפעם אחת בטורניר סינסינטי, והיא לגמרי נראית מוכנה לאליפות ארצות הברית הפתוחה, הגרנד סלאם האחרון של העונה.
1: It's going to be tough in New York, but just knowing, you know, the quality wins that I had this week, knowing that I'm able to figure it out, even if I'm not playing my best, but also knowing that I can play that great tennis that I felt like I was playing this week. So just learning to be more aggressive in these points, and hopefully I can use the experience here in New York.
0: גמר הגברים בסינסינטי יפגש בין ארתור פיס, הצרפתי, לפרנסיס טיאפו האמריקאי. כמו בנשים, גם גמר הגברים נפתח עם שבירה מוקדמת, ומי שהשיג אותה היה מדורג 21 פיס, שהיכה 13 ווינרים במהלך המערכה הראשונה וניצח בה 6-3. המערכה השנייה הייתה שונה ב-180 מעלות, המדורג 23 טיאפו, טרף את יריבו הצרפתי ועם 6-1 מוחץ שקפה מערכה שלישית וקובעת. אבל הסט השלישי היה במעמד צד אחד, פיס, שחלם להפוך לצרפתי הראשון שזוכה בטורניר סינסינטי מזה 35 שנה, ציג טניס מלא ביטחון והראשון לכל כדור. במקרה הזה זה הסתיים עם עוד ווינר עוצמתי, אחד מ-23 ווינרים שלו במשחק כולו. במצב של 5-0 במערכה השלישית, פיס הלוהט סיפק את הנקודה אולי היפה ביותר בגמר כולו. פיץ באלגנטיות מעל האמריקאי חסר העונים, בדרך לבייגל, 6-0 מדהים בשחייה בתואר, בגיל 22. פיס זוכה לראשונה בקריירה בטורניר מאסטרס 1000, וגם הוא לגמרי נראה מוכן ליוס אופן. הסערה המגדרית בליגת ה-WNBA ממשיכה לייצר כותרות בארצות הברית, כשהלילה הכדורסלן לשעבר אנס קנטר, שהצהיר בעבר על כוונותיו להיבחר לליגת הנשים, עורר פרובוקציה נוספת, והפעם במשחק ה-WNBA. קנטר שישב סמוך לפרקט הגיע עם חולצה עם כיתוב שעוסק בהגדרה של מי היא אישה. ומי שבחרה להגיב היא לא אחרת מאשר נטשה קלאוד, הגארדית של שיקגו סקאי, שהתעמתה איתו אחרי שקלעה סל. כוחות ההבטחה ומספר שחקניות מיהרו להתערב ולחצוץ בין השניים. ולאחר מכן המאבטחים ליוו את קנטר אל מחוץ לאולם בעודו מבליט את חולצתו. מחר יותר כדורסלן העבר צייץ, גורשתי ממשחק ב-WNBA רק כי אני תומך בנשים. ועוד מאמנה של שיקגו עמד לצידה של נטשה קלאוד.
2: I told her that we all embrace her as someone that protects our team and protects people that need to be protected. And so Tosh is always going to stand on that, and we stand for Tosh. So
0: בעוד חודש בדיוק תצא לדרך עונת 26-27 ביורוליג, והבוקר הודיעה הנהלת המפעל על השקתו של טורניר חדש, הסופר קאפ, שערך העונה לראשונה אי פעם. הטורניר יערך באבו דאבי ב-18 וב-19 בספטמבר, במתכונת של חצאי גמר וגמר, והשתתפו בו האלופה המכהנת, אולימפיאקוס, גניטה ריאל מדריד, אלופת 25-26, פנרבחצ'ה, והמארחת, דובאי. עכשיו תחזית מזג האוויר ממגוון יעדים ספורטיביים. בציון גרונדמן יהיה חם כשמכבי חיפה תתארח אצל הפועל רמת השרון בליגת העל לנוער. באוסטריה לעומת זאת קרייר ומעונן, לאסק לינץ וסלטיק יפגשו בפלייאוף ליגת האלופות. בנורווגיה ירד גשם בזמן המשחק בין בודה גלימט לבני מיכן. אזרבייג'אן, מזג אוויר מושלם לכדורגל כשהפועל באר שבע תנסה לעשות היסטוריה מול סבח.
3: תחזית מזג האוויר בחסות.
4: כדורגל משחקים 90 דקות, בסוף מוקד השורות של לאומי עדיין פתוח.
5: בכל הביטוחים בערוב שהפניקס מר.
6: אני הייפר?
7: אתה הייפר.
6: גם אתם הייפר?

0: דידה סייפרבוס, בחנויות ובאתר.
1: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים, כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי, XI Mobility, הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI Mobility.
2: העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי. SE, Future Oriented.
3: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
4: MG4 אורבן, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
5: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
6: טוב שואל.
5: מגדל, רואים רחוק.
7: מצ'טונים אקסטר סופט, מבדרך במיוחד, המעניק תחושת אמריריות ונוחות לאורך כל היום. דלטה.
8: יש משחק? יש פן המשקעות. רשת משקעות בפריסה ארצית.
9: אנחנו סיימנו, מיד נצטרף למשחק בין מועדון ספורט אשדוד למכבי יפו. ב-11 המהדורה המרכזית לסיכום הרעיון. ערב טוב ושקט בכולם, להתראות.

0: השידור בחסות. לא משנה באיזה צבע תצבעו את הקיר, יש רק אחד עם כושר הסתרה סופר קריל. טמבור.
1: לי קופר סייל. ג'ינסים רק ב-149.90 שקלים. לי קופר. תמדוד. תבין.
2: תום, סליחה שאני גולשת, אבל גם לך מגיע מור.
3: גם לך.
2: נכון.
4: Let the perfect aroma take over. Carlsberg Luma. Probably the best beer in the world.
5: לא חושבים מחדש על קבוצה, אבל כן על מולטי SUV פצצה.
6: דונגפנג מייג'.
7: עכשיו בטימברלן. עד 50% הנחה.
8: נקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
9: I didn't know you had dandruff.
10: I don't.
11: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
12: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
13: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.

0: ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: בקטנה לשיפוטכם, מי השחקן שכבש את השער היפה ביותר במחזור הראשון בליגה הצרפתית? מספר 1, אוליביה ז'ירו. מספר 2, פייר אמיל הויבר. מספר 3, פרן טורס. שלחו את בחירתכם והמילה בקטנה לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס מתנה.
2: הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
3: כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
4: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה. מאושר בקפאין, קרממן.
5: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
6: סלמה החצי, קונצרט.
7: מאזדה סיקס 5 החדשה, מאסטרפיס.
6: לחן קאצ'י.
8: אנחנו כאן בשביל העתיד, אתם כאן בשביל לחקור אותו. אוניברסיטת אריאל.
9: מזרחי טפחות נותנים להורים ל...

0: ילדים, חופש גדול מהמשכנתא באוגוסט.
1: ניגול! יש!
2: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש ירוק יצחה, ריף. אוף!
3: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם ארבע על ארבע לשטח. הכל בדאסטר אחד.
4: פינקי פנסיה דיגיטלית 100% אובייקטיבית. פנסיה אובייקטיבית היא פנסיה טובה יותר.
5: ריסטארט, מגזין חדש בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12:30.
6: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
7: ספיק אנד רול,
8: ספיק אנד רול,
9: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
10: ספיק אנד רול, פרק מספר 342, הפעם באמת, מתנצים על התקלה הטכנית. הקלה למי שצפה בנו בשיתור הישיר, ומי שמאזין, הכל בסדר, אתם מקבלים אותנו עם כל צלול לחלוטין.
11: זה קשור לקיץ?
10: לא.
11: אוקיי.
10: קורה לפעמים, מה לעשות? קורה לכולם. מה נשמע, ארז?
11: בסדר.
10: בסדר. אנחנו 18 באוגוסט, רכבת אווירית בדרכה לישראל מרחבי העולם. האימונים, ככה אנחנו כבר רואים את הקבוצות מתחילות כבר להתאמן, השחקנים מגיעים לפה. היום נחת בונזי קולסון. יצא לך לראות את הסרטון?
11: לא, לא, לא ראיתי, הייתי באימון של הנבחרת.
10: הוא רק בשביל זה היה צריך לבוא למכבי תל אביב. זאת אומרת, הרימו אותו על הכתפיים בנתב"ג.
11: אוקיי.
10: הוא שנה שלמה, שרס מפרק לו את הצורה, והוא כמו הרבה מאוד שחקנים, שאני לא אומר שהוא עשה טעות שעזב את מכבי, אבל אתה יודע, חזר למקום שהוא בו היה, הוא גם היה מאוד מאוד אהוב על האוהדים, וגם הייתה לו פה הצלחה מקצועית. אבל הייתה איזה חיוך היה לו שהוא הגיע, הוא שר את השירים, הכל טוב וזה, ואז הוא אמר גם שמכבי הולכת לפיינל פור. שזה השאיפה, שזה מעניין. אבל אתה יודע, סתם, זה כאילו סרטון ש... אני מדי קצת, כאילו חייכתי. כאילו אמרתי, זה כזה, היה סממן של נורמליות כזה, שחקנים מגיעים, והקהל מגיע לראות אותם, ואנחנו רואים את זה בכל הקבוצות, בירושלים, בחולון, כל הקבוצות משחקות בארץ. כן, יש קבוצות שלא מתחילות האימונים שלהם בארץ. אבל אנחנו רואים, לאט לאט מגיעים השחקנים, והקבוצות ככה מתחילות להתאמן. ויש את כל הציטוטים, עזוב את הציטוטים של בונזי, בונזי היה פה. שחקנים שלא היו פה, אני נרגש, המקום, תל אביב העיר הכי יפה, אנחנו באים לעשות דברים גדולים. רציתי לשאול אותך, כאנקדוטה, מתי הרגע שלשחקן זר שלא היה בישראל, נופל האסימון שהוא מגיע למקום אחר?
11: 10 דקות הרי שהוא נוחת.
10: 10 דקות?
11: אחרי שהוא יוצא מנתב"ג.
10: אחרי שהוא מסיים את הרעיון עם רותם?
11: אני אומר לך עוד פעם, אני מדבר איתך על הימים. עברו, אתה לוקח אותו לדיקסי? ממש, בלי שום פרסומות לאף אחד.
10: זה מדובר בתחילת שנות ה-2000.
11: גם
10: 2010 ומעלה. אוקיי, אוקיי, אוקיי.
11: אתה לוקח אותו לדיקסי, ואז הוא מבין שיש כנפיים.
10: אבל זה כאילו...
11: תקשיב, ואז הוא מבין שהאוכל פה זה לא פיטה ושווארמה כמו שהוא...
10: הוא חשב שהוא בא לגמלים.
11: בדיוק, הוא רואה, ואז הוא רואה שיש פנקקס.
10: אבל אתה אומר את זה לצד החיובי.
11: אני אומר את זה לצד החיובי.
10: אני שואל את עצמי, מתי נופל הסימון? עזוב את המלחמה, אוקיי? זה ברור, זה אירוע אחר. אני מדבר על הרגע שפתאום אתה אומר, איפה אני? כאילו, מה זה המנטליות הזאת? בחיים לא פגשתי דבר כזה.
11: כן, אבל כולם פה יודעים אנגלית, האוכל מצוין, המזג האוויר מצוין, אנשים חמים מקבלים אותך. אני חושב, אני רוצה להאמין שב... 110% מהקבוצות, אני לא אומר 95%, מקבלים דירות טובות מאוד, שכיף לאנשים להיות פה. אז אני כל פעם אומר, אתה יודע, שהיו מגיעים זרים וזה, היינו יושבים, חבר'ה, צריך לדאוג להם שירגישו בבית, שיהיה להם כיף, זה מתחיל ממקרר מלא ודירה עם הכל, ולפתור כל תקלה ולהראות להם, כי בהרבה מקומות אחרים זה לא. אז זה הסיפור.
10: אז זה שוב, אין לנו עדיין נגיעות מקצועיות יותר מתי כמובן על הקבוצות, זה ממש בשלב, אחרי שהאימונים מתחילים, זה מאוד מוקדם.
11: אני גם חייב להמשיך את זה משבוע שעבר, כי זה מציק לי, כי מישהו שלח לי משהו, כאילו מה הציפיות? שאנחנו, שנשב עכשיו, באמת אני גם מתחש, נשב עכשיו ונגיד, יאו, נפתח ציפיות ונפתח ערים, על דברים שאנחנו לא יודעים איך זה יתחבר ואיך זה יהיה. אתה יודע כמה פעמים הייתה לי תחושה לא טובה על שחקנים אחרי שחתמו, אחרי ש...

0: שבדקתי עוד, אחרי שראיתי אותם, אתה תמיד עוד פעם מהסס, וראית שני אימונים, והם היו מג'טלג וזה, ואחר כך הם היו סיפור הצלחה מטורף, או הפוך, שהיו ציפיות, וזה לא מתחבר. אז הכי קל לשבת ולהגיד, ההוא מתאים להוא, והוא מתאים להוא, וואו, והוא הרבה כסף, והוא... אבל... ונתנו את הדוגמה דווקא של בייקוט, וזה מתחבר לברונזי קולסון. יש לך צל של ספק שברונזי קולסון אמר לאנשי מקבי, הוא היה איתי שנה שלמה, הוא יהיה פה טוב בתל אביב. זה אליצה של ספק. זה, הוא לא מנותק מאיזשהו מקום, ואמר, אוקיי. אז מפה גם האופטימיות שלי לגבי בייקוט, שאמרתי, יש גבוהים שהיו טובים אצל קטש ואצל אחרים לא היו טובים, וזה האופטימיות שאני אומר, בייקוט יבוא למכבי, ואני חושב שעם הממד של המוביליות והאתלטיות, הוא כן יוכל לתרום.
1: אז מה כן נעשה בפרק הזה? קודם כל נמשיך את מה שעשינו בשבוע שעבר, קראתי לזה, למה התכוון המשורר, על הקבוצות שעוד לא התייחסנו אליהן, והיו כמה קבוצות, גם קיבלתי תגובות למה לא דיברתם עלינו, אז אמרתי, הנה, הנה, אמרתי, אני לא נוכל להספיק את הכל בפרק אחד, אבל היום אנחנו נשלים את כל הקבוצות.
0: אז מה יש לנו רגע? תן לי בראש. אשדוד, באר שבע, יש באר שבע.
1: רגע, לא, באר שבע.
0: ראשון?
1: אשדוד, ראשון, גליל עליון ואלת. היו ארבע קבוצות, ובאר שבע.
0: חמש,
1: יאללה. ששמחנו השבוע להגיד, לשמוע מבאר שבע בהודעה הרשמית, שהיא מתייצבת לליגת העל. הסתדרו, ערבויות, עירייה, עשו את מה שצריך, אנחנו שמחים על כך. זה לא גורע מהביקורת כלפי כל הגורמים שהאירוע הזה מסתיים מאוד מאוד מאוחר. אנחנו, זה הסתיים לפני יומיים.
0: 17, 16, 15 באוגוסט, אז
1: זה מאוחר מדי.
0: חד משמעית.
1: וזה משליך גם על מה אנחנו נראה מהפועל באר שבע בעונה הזו מבחינת הבנייה. אז אני אחבר את זה לשניים. קודם כל, אין למאמן עדיין. אני שאלתי, אמרו לי ביומיים שלושה קרובים, יהיה מאמן זר. יש לנו כמה אופציות, יהיה מאמן זר. והיום הגיע כבר ההחתמה הראשונה, שזה גולן גוט. עכשיו, לא יודע אם ההחתמה של גולן גוט היא על בסיס המאמן שאולי אמור לבוא, או שעכשיו הפועל באר שבע, ובצדק, היא בלחץ, השוק הישראלי מוגבל, והיא מתחילה לעבוד מאוחר, ולכן הולכת על מה שאפשר כרגע.
0: אנחנו התרגלנו בעבר שרק המאמן מחתים שחקנים. אחר כך התרגלנו שהג'נרל מנג'ר מייעץ, וללא, כשמתחילות הבעיות, ללא הסכמת המאמן הוא לא היה פה.
1: אבל לבאר שבע אין לא את זה ולא את זה.
0: אז יש בעלי פונקציות אחרות. אני שמעתי שבוע באחת מהתוכניות שלנו, בצהריים, הראשונה או השנייה, תן לי את השמות, חמש באוויר ו...
1: חדר החדשות.
0: חדר החדשות.
1: חדשה החדשות זה הראשונה.
0: אוקיי, תומר ירון מדבר, ואומר, אוקיי. יש לנו פה צוות שעבד, אם זה יניב רווינס, שהיה עוזר מאמן, והוא הרבה שנים אצלנו, ואם זה הבחור הספרדי שעוזר מאמן, ואנחנו עובדים, והכנו חלופות, ובדקנו שמות ליום פקודה, וגם תומר ירון שם, אז אני רוצה להאמין שזה הסיפור.
1: לא, ברור לי שזה הסיפור, אני רק אומר שזה קצת מוזר בעיניי, שאתה מחתים... אוקיי, שוב, אבל...
0: מה נשאר להם בשוק לקחת?
1: אוקיי, יפה, יפה. אני פרצת לדלת פתוחה.
0: אנחנו מתחילים בבאר שבע, אז כן?
1: זה באר שבע, אבל עם נגיעה בעיקר בשוק הישראלי, זאת אומרת, כי מפה זה מתחיל. אגב, כל הקבוצות בסדר גודל הזה התחילו דרך הישראלים, ואז בנו את עצמם למעלה. וגם באר שבע תצטרך לעשות כנראה אותו דבר, אולי תצטרך לעבוד במקביל. אבל השוק הישראלי הפנוי הוא קצת מסובך, אוקיי? אני אגיד את השמות, אין הרבה. יש את זלמנסון, שהוא יש לו חוזה בחולון, וצריך לשחרר אותו איכשהו מהחוזה הזה, בהסכם עם חולון ובהסכם מול זלמנסון. יש את שלב לוגשי, תכף ניגע בו, הוא ללא חוזה. רפי מנקו, שיש לו חוזה בעמק, שהוא די אותו סטייל של זלמנסון, זאת אומרת, הוא לא בתוכניות המקצועיות. סמה יורי, ששחק בבאר שבע בשנה שעברה, הוא בדרך להפועל חולון, לפי מה שכולם אומרים, הוא לא יישאר בבאר שבע. טי-ג'יי קליין פנוי, אנחנו יודעים, אמור להשתחרר מנס ציונה. לוטן אמסלם, שוחרר מנס ציונה, ויש את נועם אביבי, שקראת באתר שלנו, שהוא באמת בדרכו להפועל באר שבע. עכשיו, מכיוון ואני לא חושב שמדובר בהפועל באר שבע שמתחילה עונה עם כסף גדול, היא מתחילה אותו כ... אני אומר את זה במרכאות, כברווז צולע.
0: אמר תומר ירון, לפחות בהתחלה, אותו תקציב כמו בעונה הקודמת.
1: אוקיי, זאת אומרת שלא, להביא את זלמנסון, סלש מנקו, זה כסף שאני לא בטוח שיש או רוצים להשקיע בהפועל באר שבע.
0: תראה, מהלך חכם שם יכול, אם יש רצון, כי אני יודע שאלת רצו אותה בעקבות זה ש... אתה יודע, החבר'ה כבר נשואים, זה לא הרווקים של פעם שהיו באלעד, ומכירים.

0: מקימים משפחות, ובדרך להגדלת משפחות, ודברים כאלה, לא רצו כל כך לעקור את המשפחה. עכשיו, אני לא יודע מה המוטיב בבאר שבע, אם יש דרישה שעוברים, שחקנים עוברים לגור שם, או מגיעים כל יום מתל אביב, ואנחנו נוסעים לא מעט לשם, אולי לא בשעות האלה, הדרך לא קלה לבאר שבע.
1: בוא נגיד שזה 3-4 שעות על הכביש כל יום.
0: אז זה פעם אחת. עכשיו, אם חולון והעמק משלימות חלק מהשכר, באר שבע צריך לעשות פה עסקה חכמה, ואני לוקח את שניהם. וזה כבר עושה אותך קבוצה אחרת. זה עושה אותך קבוצה אחרת, זה ממתג אותך אחרת. עכשיו, מה מצחיק? שגולן גוט גם היה איתם ונבחרת העתודה בזמנו.
1: עם זרנסון ומנקו, כן. תראה, שוב, אנחנו באמת, אין לנו, אנחנו בשלב מתקדם של הקיץ, רוב הקבוצות, הסגלים הישראלים, סגורים, והקבוצות שהסגלים הישראלים אצלם לא סגורים, אני לא יודע אם יכולים כלכלית להחזיק את זלמנסון ומנקו. אותם, אני אגע בשניהם ספציפית, כי הם שחקנים שהם בלבל הכי גבוה של הכדורסל שלנו.
0: תגיד, ראיתי אותם מימון נבחרת היום, מה אתה רוצה?
1: מה זה אימון? הם שחקני נבחרת.
0: וראיתי אותם מימון נבחרת, ושניהם זזו על המגרש טוב מאוד. אני חושב שזלי השיל עוד טיפה מהמשקל, ורפי מנקו אחרי פציעות, אני מבין שהוא עבד קשה.
1: כמה סנטרים יש בליגה הזו, סנטרים ישראלים, שיתנו את התפוקה, אני מדבר התקפית, הגנתית, אוקיי, אנחנו יודעים, את התפוקה התקפית כסנטר בקאפ ישראלי, או אפילו כסנטר משחק, סנטר מוביל, הוא שיחק בקבוצות טובות, זלמנסון.
0: בארבע הגדולות הוא שיחק, מה זאת אומרת? באילת הוא עשה איתם פיינל פורמה.
1: אז אם אתה מביא אותו, אתה מייצר לך, נקרא לזה, אופציה הגיונית וטובה בעמדה הכי קשה היום בכדורסל הישראלי לשחקנים ישראלים. כי כל הקבוצות, אם תשאל אותם, מה חסר לכם? הם יגידו סנטר ישראלי. סנטר ישראלי ברמה. כאילו יש סנטרים ישראלים, אבל הם מוגבלים מבחינה התקפית.
0: ואני מבין שגם באר שבע הולכת לחמישה זרים, אז זה בכלל...
1: לא, אבל זה... אתה צריך עדיין את העוגנים האלה. אתה צריך עוגנים ישראלים. שוב, גולן גוט מגיע מראשון, הייתה לו עונה ups and downs, כמו, אני חושב, רוב הקריירה שלו, אבל הוא עדיין שחקן שבטח יכול לשחק בליגת העל, ומעניין לראות לאן הם הולכים. הרי באר שבע הייתה...
0: איפה כל שוב לא היה אצלך?
1: לא. כי הוא...
0: הוא היה כבר בבאר שבע.
1: נכון, אתה מבין שכל שבוע גם. אתה יודע למה לא הכנסתי אותו? כי עברתי על השמות של השחקנים ששיחקו שנה שעברה בליגת העל, והוא בעצם לא שיחק.
0: לקח כסף רק.
1: אז הוא היה בבאר שבע. עוד פעם, אני לא יודע איפה כל שוב. אגב, כל שוב, מנקו, זלמנסון,
0: זה נבחרת.
1: אותו לבל.
0: אתה נבחרת היום גם.
1: גם הוא היה בנבחרת הזאת. אבל
0: זה אותו לבל... באקדמיה של מנקו וכל שוב היו באקדמיה.
1: זה אותו לבל של שחקנים. אז אני לא יודע, כן, אני לא יודע מה תחליט לעשות הפועל באר שבע, ואם הפועל באר שבע לא הולכת על השחקנים האלה, אז מה? זאת אומרת, מה עושה זלמנסון? ממשיך להתאמן אני לא אגיד מנודה, ממשיך להתאמן בהפועל חולון, כי יש לו חוזה והוא לא ישחק בהפבוצה? זה שחקן שיכול לא לשחק בליגת העל?
0: אין לי מושג, אני להבדיל ממך שהתקשר לכל מאמני הליגה כדי לקבל אינפורמציה, אני בקיץ הזה, מלבד עוזר מאמן באחת הקבוצות,
1: okay.
0: שהייתי צריך ממנו משהו אחר, לא דיברתי עם אף אחד. ממש לא דיברתי. רוצה לנתק את עצמי מכל הבוכלטריה ומכל הסקונה ומכל הסיפורים האלה ומה אתה אומר ואמרת אחר כך. לא רוצה. ואני לא מבין מה הסיפור בחולון. למה הם החליטו לוותר על עידן. אני באמת לא מבין. אם זה עניין כלכלי, אם זה מחכים לראות שאולי הוא... לא יודע מה. אני חושב שזו טעות. הייתי שמח שהוא יישאר בהפועל חולון. גם אני חושב שהם, אבל בוא נראה, ימים יגידו.
1: כן, רק אני, עכשיו אנחנו שידור חי, אז דברים קורים בשידור חי. תן לי שנייה.
0: התחלת, פעם היית עושה לי את זה בבוקר ביום חמישי.
1: אז מקורב למנקו ולטי-ג'יי קליין, אוקיי? אומר שמנקו יתחיל ככל הנראה את העונה בעמק, וטי-ג'יי קליין אמור להצטרף לנס ציונה בהמשך העונה. עכשיו, עוד פעם, גם אם מנקו התחיל את העונה בעמק, זה לא אומר שהוא בתוכניות המקצועיות של הפועל העמק. שרון אברהמי אמר את זה בפה מלא. אז גם אם הוא התחיל את העונה שם, כי רק כדי להתאמן שם, אני מקווה בשבילו, ובשביל העמק, ובשביל הליגה, שמנקו ישחק. בקבוצה, באמת. ישחק באיזושהי קבוצה.
0: עמדה 3 בעמק?
1: פוצצות.
0: אלבי?
1: נאציה.
0: קפלן?
1: נאציה.
0: נו,

0: גולדנברג.
1: גולדנברג, נאציה הוא 2.25.
0: אבל הוא משחק שם ב3.
1: כן, וואי, וואי.
0: אין שם מקום, אין שם מקום. אז אמרתי מקודם על לוגשי. לוגשי הוא גם סוג של מלפפון. עכשיו, לוגשי הוזכר הקיץ הזה כמועמד להפועל ירושלים, להפועל תל אביב, ועכשיו הוא אמור להצטרף לאימונים של מכבי תל אביב. כי יש לה פציעות, ויש לה שחקנים בנבחרת.
1: ובעוד נבחרות.
0: עוד פעם, אני שואל את עצמי, למה? למה לשלב לוגשי אין קבוצה? אז זאת החלטה שלו? זה נראה לי החלטה שלו, החלטה שלו, שמי שמייצג אותו. שלב לוגשי צריך להיות שחקן ליגת הלגיטימי בהרבה מאוד קבוצות.
1: אני במקומו לא הייתי עוזב את הרצליה. אתה מכיר את דעתי. יכול להיות שהוא מחכה לקפיצת הדרך המשמעותית בשכר. הוא קיבל צ'אנס בעמק.
0: בהרצליה.
1: בהרצליה, סליחה. הוא קיבל צ'אנס, בין אם זה פילוסופיה של אקוניס לדורותיו, או בין אם זה יהיו אורלנד שנתן לו את הבמה, ולא אחת בחמישייה. בעצם זה שהוא מוזכר לשלושת הגדולות, זה רק מראה. אני חושב שהיה צריך שער עוד שנה, לבסס את עצמו, לשפר עוד אלמנטים במשחק. אני לא רואה אותו. אני לא רואה אותו משחק. בהפועל תל אביב בטוח? לא רואה.
0: לא.
1: לא בגלל שהיכולת שלו, אני...
0: לא, פשוט זה סגל עמוק מדי, מה לעשות?
1: בהפועל ירושלים, אם אני לא נכנס לרודי...
0: זוס מה?
1: זוס, אם הוא בריא, לא, לא, עוד לא נכנס לזה שם, וגם משחקים שמאל בו לא נכנס.
0: אם הוא רוצה לאמר על עצמו, אגב, באחת בדיוק. משלוש הקבוצות, רק ירושלים. היחידה שהוא עוד יכול להגיד, העמדה הזו עוד אפשר אולי למצוא את דרכי, אם וכאשר פציעות, עניינים, אולי, אולי. כל השאר, אין, זה בכלל, אני, עוד פעם, זאת קבלת החלטות שאני מתקשה להבין, אבל יכול להיות שהוא באמת, הוא מאמר על עצמו, ואומר, תתחיל פה העונה, יתחילו להתאמן, תהיה פה קבוצה שתבין שיש בעיה, ואז הם ייתנו לי עוד, לא יודע מה, איקס דולר, או לא יודע מה יעשו כדי להביא אותי לקבוצה.
1: אני כל כך לא מאמין בזה וכל כך לא אוהב את זה. תחיל, תעשה את ההכנה עם הקבוצה, תבנה את המעמד מהרגע הראשון, בייחוד במקום שהיית בו. אוקיי.
0: כן, אז שוב, השוק הישראלי...
1: מה יש שם? עמית גרשון, דסטי אנס, דיברנו על זה.
0: על נסיוע, מי אנחנו?
1: הרצליה, הרצליה.
0: בעמדה שלו... ועמית מנחם, באחד.
1: בסדר, אוקיי.
0: לא, שוב, העמדה שלוש בהרצליה דיברנו עליה, היא לא עמדה עמוסה. יכול להיות שאם הוא היה רוצה, זה היה יכול לקרות, אבל אני לא יודע מה כרגע קורה שם. שוב, לוגשי שחקן חופשי, והאופציות של באר שבע, אם אני סוגר את הסיפור, האופציות שלהם הן מוגבלות. אז יכול להיות שצריך ללכת וללכת כמו שבאר שבע עשתה גם בשנים קודמות, עם רביץ ורמי אדר וכל המאמנים שימנו שם, וללכת פתאום לויטלמים. לדוגמתה, לדוגמה.
1: תראה, אני חשבתי על זה בתחילת האירוע, להתחיל לזרוק עכשיו שמות מהליגה השנייה, נגיד אוס חולי הלך לקריאת, לחפש את ה... אבל גם בליגה השנייה, אתה יודע, אף אחד לא מחכה. האנשים עבדו שם ואיבו את הסגלים. הפועל חיפה, הלו, סנדי קון וטיוס.
0: כן, כן.
1: הם שחקו ביחד במכבי שניהם. נעריה עובדים כמו מטורפים. אני בכלל שמעתי שגולן גוט וכל שבוע היו בדרך לנעריה, ואיכשהו זה התפוצץ.
0: נתניה, לא, קבוצות בונות עצמם. למאבק הזה על המקום הראשון בליגה הלאומית, שזה לשם הם מכוונות, כדי לא להיכנס לפלייאוף בכלל. יהיה לנו, אני חושב, סגמנט לאומית. לא היום, אנחנו נחכה שיסיימו את הזה, אבל נגיע גם לזה. איזה קבוצה אתה רוצה להתחיל? מהאופציות שהצעתי לך? יש לנו ארבע אופציות, אני אזכיר שוב. יש לנו את ראשון לציון, יש לנו את אילת, את אשדוד ואת גליל עליון.
1: תן כבוד לגליל קודם כל.
0: אוקיי.
1: אלה שהיו בליגה, נשארו בליגה. אחר כך נלך לעולות החדשות.
0: ולראשון? אולי ראשון תהיה ראשונה כי היא הגיעה הכי גבוהה.
1: הכי גבוה, מקום שביעי, נכון?
0: כדי שלא יחסו. ניצחו
1: גם את הפועל תל אביב.
0: לא יחסו עליי אחר כך.
1: אבל אמרת שבגלל שקפלן היה עם האקדטים.
0: נכון, אז הוא ענה לי, הוא ענה לי. אני רוצה להגיד תודה לכל המאמנים. אומר את זה הכי בלב שלם. לא יודע כמה, הם לא חייבים שום דבר לאף אחד. באמת, הם לא חייבים. הם לא חייבים לנו. אני שמח שהם היו פתוחים. אמרו גם דברים עם טעם ועם עניין שאפשר לפתח עליהם דיון, ואני שמח על הפתיחות הזו של... בכלל אני שמח על הפתיחות לנוגע לתקשורת, בטח ובטח של המאמנים. אז מכבי ראשון לציון, איך היא בנויה לעונה הבאה? יש לה את קווי גרנט וצ'ונסי ג'נקינס, ששניהם בעצם ממשיכים מהשנה שעברה, ג'נקינס יצטרף לקראת סוף העונה, ירון גולדמן, שגם הוא ממשיך, מייקל בריסקר ורון ציפר. אחריהם, בקו הכבר הפורדים וקדימה, אור קורנליוס, ויג'י קינג, טרי קינג, ג'וש פרוינד ונייטן קוטה. זה הסגל של מכבי ראשון לציון לעונה הקרובה. אז מה אומר גיא קפלן, מאמן הקבוצה? ברגע שהבנתי מה

0: בסיס הישראלי שלי מבחינת העמדות, אז הדבר הראשון היה למצוא שחקנים שיכולים מקצועית לשחק בכמה עמדות, שלא נהיה מוגבלים מבחינת הרכבים, את זה שמענו כבר מהרבה מאוד מאמנים. הכי חשוב זה האופי, מוסר העבודה. כאן לא התפשרתי בכלל. במשחק של פעם בשבוע, היום-יום הוא מאוד מאוד חשוב. חבר'ה שרוצים להתקדם מעבר לעונה הזו ולייצר תמהיל של המשכיות, כאלה מנוסים, חדשים באירופה, משלבים רעב, מוסר עבודה, אופי טוב, וזה המשפט שאני רוצה משם ללכת איתך, לדעת גם לנצח איתם וגם להפסיד איתם. כמה זה חשוב לדעת להפסיד בתוך קבוצה ובתוך חדר הלבשה?
1: אתה יכול לזרוק את כל הקלישאות שיש כמאמן, מי שלא יודע להפסיד, לא מגיע לו לנצח, הם מתחזקים מהפסדים, הפסדים מחשלים קבוצה, בסופו של דבר כולם נבחנים במבחן התוצאה. אתה מנסה גם לשכנע זרים, שאם הם יצליחו להביא את הקבוצה להישגים, לניצחונות, תואר, אתה יודע, קצת קשה להגיד אצלנו בארץ, תואר או לעונה טובה ומרגש.
0: ראשון לציון, עונה טובה זה פלי אוף, ואתה יודע, פתאום היא משתחלת לחצי גמר גביע המדינה, משהו
1: כזה. ראו מה קרה לאחרים, לא רק תוארים אישיים, ואז יש לזה שוק גדול, ואתה יכול לעשות יותר כסף, אז זה מאוד מאוד חשוב הסיפור הזה. להתעסק עם אנשים שיודעים, אתה יודע, להיות חיובים בהפסדים ולהמשיך לעבוד, ולא להיות מתוסכלים ולגרור את כולם ולעשות חדר הלבשה רעיל, זה מאוד מאוד חשוב. עכשיו, יש פה שני שחקנים ששיחקו כבר עם גיא קפלן, נכון? בריסקר וקורנליוס שיחקו איתו
0: בעמק. בגלבוע.
1: אחד מהקינגים, אנחנו שידרנו אותו
0: בבורס הספורט,
1: דיברנו עליו שהוא אטלט על... ושחקן וזה, אוקיי, לא, כי אמרת...
0: תשמע, הוא היה פרוספקט אמריקאי בגילאים הצעירים, ב-16-17, הוא שחקן נבחרת ארצות הברית, אבל גם בלויביל, במכללות, וגם אחרי זה שיצא לאירופה, לא ראינו מספרים, אוקיי? אין שם מספרים. אז...
1: מספרים בארץ 50% תמיד עולים.
0: אבל המספרים שלו, הוא סיים את הקריירה בלויביל עם 4 נקודות ממוצע. והוא עשה 5 נקודות בפזרו, אני חושב, לא מספרים, מספרים שגם אם אתה מכפיל אותם, זה עדיין לא גבוה. אז מהשחקנים האלה שאתה אומר, אוקיי, יש פה איזשהו אימור, אבל גם אפסייד, שאולי דווקא אצלנו, בליגה הזו, שאוהבת אתלטיות, ויכול להיות שזה יצא להתחבר לו. כמו הרבה מאוד קבוצות, הם... קטנים, כאילו הגבוהים שלהם הם חצי גבוהים.
1: כן, אבל נגיד הם ויתרו על גרנט, שעלה איתם ליגה.
0: נכון, אבל...
1: לא גרנט, די-ג'יי בארנס. בארנס, בארנס. אני לא אמרתי גרנט.
0: אבל אנחנו יודעים. גרנט נשאר.
1: כן, זה הקטן, לא, אני כבר...
0: אגב, אתה שידרת המון את ראשון גם בלאומית וגם בליגת העל, והיה לך שני סימני שאלה לגבי קווי גרנט בתור הרכז המוביל שלך, בנוגע לדי-ג'יי ברנס, עניין הקליעה שלו, ובכלל העמדה
1: גודל,
0: שלו.
1: גודל, הגודל, כן, הוא פורוורד בלי עמדה. הוא הלך לרומניה, נדמה לי, ראיתי באיזשהו מקום, אז חיפשו 4 יותר איכותי, רגשת את זה גם במהלך העונה. אני הייתי בשונה ששרון דרוקר לוקח אותה. סתם הייתה לי איזו תחושה לחיפה.
0: אוקיי. Okay.
1: אבל אוקיי, הלכו לכיוונים אחרים, שם הם הביאו זרים ששיחקו נדמה לי באיטליה. ראשון תמיד יהיה מעניין. נעים לבוא לשם. מגרש ברוב המקרים, 90% מלא.
0: פוטנציאל, כן. אתה יודע, יש פה הרבה מאוד פוטנציאל, קוראים לזה בשפת הפוטבול, בום אור בסט, אוקיי? שאו שזה מתפוצץ, או שזה לא הולך לשום מקום. מייקל בריסקר, אנחנו לא יודעים להגיד. הוא אחרי שנה שהוא לא שיחק, עוד פציעה, זה לא, הקריירה שלו לא הלכה למקומות. היו לו שנים שחשבנו, אוקיי, הנה, זה מבשיל, וכל פעם זה נעצר. ציפר, אחרי העונה הכי טובה שלו בקריירה, דייטס, קצרה, עזב למכללות למכללה גדולה, לא שיחק כמעט כל העונה. אתה שם את בריסקר וציפר אגב, אחת הבעיות הגדולות של ראשון בשנה שעברה, שהייתה קבוצת קליעה גרועה מאוד. עם בריסקר וציפר בכנפיים, אולי זה גם יעזור לקווי גרנט. כי אי אפשר לצמצם כשיש את בריסקר וציפר. אם הם באמת, אני יותר אומר על בריסקר, הציפר אני מניח שהוא בסדר מבחינה גופנית. בריסקר זה אנחנו צריך לראות.
1: גרנט יצטרך במסגרת ההתפתחות שלו ללמוד את המשחק, לדעת לשלוט בקצב המשחק ולא להסתמך רק על אינסטיקטים, אבל את זה נשאיר לעתיד. דבו, היה להם גארד שהם הביאו, דבו הלך לנתניה בליגה השנייה, עדיין נשאר פה.
0: גם את ג'נקינס ראינו שם דברים מעניינים לקראת סוף
1: העונה. מוכשר מאוד, אקספלוסיבי, יודע לעשות דברים. אמין סטיבנס, הם אפילו לא התחרו על ההצעה שהוא קיבל בנהריה. יהיה

0: תראה, גיא קפלן בא מכמה ארגונים שידעו להביא זרים, בין אם זה היה בעמק בזמנו, ובין אם זה היה בבאר שבע. והוא גם בקיא, אני רוצה להאמין שהביאו שם זרים מיוחדים. רוצה להאמין, לתת את הקרדיט.
1: הקבוצה מעניינת. קבוצה מעניינת, נבנתה גם די מוקדם, זאת אומרת, סיימה את הסגל הישראלי שלה מאוד מאוד מהר. אני, אם אני צריך לסמן פה כל מיני כוכביות, אז כוכבית הרכז היא חשובה בעיניי. לא קווי גרנט ולא צ'אנסי ג'נקינס הם פיור אחדים.
0: כן, אבל גרנט החזיק את העמדה, גם בליגה השנייה, גם בליגה הראשונה. ראינו איך זה סקיטו ובלעדיו.
1: אלא אם כן אתה אומר, וזה אופציה עם שני שחקנים כאלה, שהם מהירים, אתלטים, שאתה אומר, אני רץ. אני משחק כדורסל של מהירות, עזוב אותי מסט אופנס. בוא נשחק 7 שניות ונעשה נקודות.
0: תראה, המגרש בראשון לציון, בבית לפחות, הוא מגרש קטן. כשראשון בשנים האחרונות, תראה, הם רק שנה אחת בליגה, אבל גם בליגה השנייה, לחצו וטרפים על הפיק אנד רול, ופתאום המגרש שקטן עם 4 כנפיים, חטיפות כדור התלהבות, מאוד, מאוד חשוב לאירוע.
1: אוקיי. בוא נעבור לגליל עליון, שהיא השורדת. הסגל שלה לעונה הבאה, שעוד לא נסגר עד הסוף, אוקיי? יש שם עוד, תכף נדבר על זה. אלסטון מייסון עם איתי מושקוביץ, רני בלאגה, נייט קינגס ודורי סאר, אריאל סלע, יעל מלמד, מוריס קמפ ומקס ברוקס. יגיע עוד זר, אבל כגיבוי, הם אמורים לשחק עם 4 זרים, זאת אומרת זר 5 למקרה ו, והם רוצים עוד ישראלי. לא מפתיע ישראלי בעמדת הסנטר. שאלתי, יש? אמרו לי, אנחנו לא בטוחים, אבל הם רוצים להביא עוד שחקן ישראלי, לא יגדיר בכיר, זה עניין של כסף. בסוף אצל גליל, בטח בגליל, תמיד זה הכל עניין כלכלי. שעד ידידן אבשלום, הוא נתן לי 4 נקודות. אופי טוב, אפסייד, שחקן אחד עם ניסיון, גיוון בעמדות. אוקיי? אז אם נראה פה על הבוקסות, אחד עם ניסיון, זה כמובן מוריס קמפ. הוא מגיע מנתניה, עשה דברים יפים בליגה שלנו בתקופה שלו בהרצליה. מקס ברוקס, ראינו אותו בשנה שעברה.
0: בעמק.
1: סיים את העונה בעמק. גם, שחקן מעניין, מאוד בוסרי, אבל יש שם בטח בכל מה שנוגע ליכולות מתחת לסל, ראינו דברים יפים, כשהוא יצא מהצבע, יש שם עדיין חסרונות. שני הגרדים לא שיחקו פה, לא מייסון ולא קינגס.
0: אבא שלו.
1: אבא שלו, כן.
0: אבא של מייסון, רק לטובת, איך אומרים, ותיקי היישוב, שיחק בגליל.
1: והסגל הישראלי שלהם הוא מאוד צעיר, למעט, יש פה את מושקוביץ ומלמד שהם קצת יותר מנוסים, מושקוביץ שחוזר לגליל, המקום שבו עשה את העונה הטובה ביותר שלו בקריירה.
0: עם אותו מאמן,
1: בתקווה
0: שזה... הוא הסוכן שלו, אז ברק פלג היה מאמן, ואז זה אחרי שהוא בא מנתניה.
1: בתקווה שהוא יחזור, והוא, אתה יודע, הוא כל כך חשוב בקבוצה הזו, יש פה 2 גרדים זרים, אבל יותר מייסון, קינגס הוא 2-3 כזה, אבל כל כך חשוב בקבוצה הזו, מושקוביץ, בטח נוכח הסגל הישראלי שיש לה, מלמד נשאר מהשנה שעברה, הקפטן, ושחקנים שאתה רוצה לראות. זאת אומרת, דורי סער היה פצוע גם, כל העונה שעברה, צריך לראות איך הוא חוזר. רני בלאגה, קפיצת בכורה שלו לליגת העל, מסקרן בשביל הכדורסל הישראלי, לא בשביל, רק גם גליל עליון, מסקרן בשביל הכדורסל הישראלי, ואריאל סלע, שגם הוא בעצם מגיע פעם ראשונה מהליגה הלאומית, אחרי שעבר את כל נבחרות ישראל, דיברנו על זה גם, אני חושב, במהלך השידורים, שאצל סלע צריך למצוא את, הרי קודם כל עידן אבשלום הביא אותו לנתניה בשנה שעברה.
0: ולא ידעו לאיזה ליגה, שיערו בהתחלה. כן.
1: ועכשיו מביאים אותו לגליל, אנחנו צריכים לראות איזה עמדה הולך לשחק בליגת העל, מה הולך לעשות בליגת העל. זו קבוצה שהיא צריכה להתחבר. זאת אומרת, זה צריך להיות חיבור רציני, כי מבחינת אולי קצת, אני אגיד, לא יודע אם כישרון זאת המילה, בטח ברמת ה-all around, הם לא כמו כל הקבוצות האחרות.
0: המשמעותים שעזבו שם, שחר אמיר, שניידרמן, אני הייתי בדור של לנג'וויין,
1: לנג'וויין, כן.
0: יישאר. הייתה לי איזו תחושה.
1: היה שם חיבור, התחבר יפה.
0: סוף העונה, הוא גם היה כל העונה. אוקיי, אז בונים על זה שמושקו ובלאגה ייקחו את המקום של 2 הגרדים שעזבו. זהו, יש הרבה עבודה שם. יש לעידן השלום הרבה עבודה.
1: מה...

0: איך היית רוצה לראות את גליל משחקת?
1: צריך קבוצה צעירה. מה לבוא ולהגיד לך? הגנה? אני אגיד את זה בנושאים אחרים. מה דיברת על ראשון לציון? עם קווה גרנד ועם ג'נקינגס, צריכים, ובילופס שם, איך קוראים לו? צ'ונסי בילופס.
0: זה ג'נקינגס.
1: כן, ג'נקינגס. צריכים ללחות, אנחנו רוצים ללחות בכלל את הכדורסל האחר, הכדורסל הישראלי האחרת, טיפה עם מודעות של הגנה. עכשיו, רוב השמות פה עברו נבחרות צעירות, אפילו מושקוביץ' היה בנבחרת קדטים, כולם עברו נבחרות צעירות, אבל כולם כבר יודעים מה זה הכדורסל הישראלי. זה טקטיקה וסוויצ'ינג דיפנס, וסייד פיק אנד רול לאי פיק אנד רול, וחילופים אוטומטיים. בסדר, מה אני אגיד לך? בוא נקווה שנראה בשורה אחרת ממישהו.
0: ממישהו, מה?
1: מה מאמנים, מה מאמנים?
0: אוקיי.
1: נראה בשורה אחרת, אני רוצה עוד בשורה אחרת.
0: אולי דן קציר יביא בשורה אחרת?
1: בסדר, יאללה, אתה עובר לאשדוד.
0: כן, היית איזה מעבר חלק, איזה מעבר חלק.
1: זה קרוס עשית איזה.
0: טוב, מכבי אשדוד אחת משתי העולות החדשות, הסגל שלו הוא ככה, רוברט טרנר, שממשיך מהעונה שעברה, איזיה היל, עומר בן דוד, שחר שלמון, זיו וייסמן ושון דאוסון, מרכיז מקדפי, שהוא הרכש החדש ביותר, בן גולד, אוגוסטין רוביט וקודוס וואהב. אז שאלתי את דן קציר, זה מה שיש לו לומר על הקבוצה שלו ועל בחירת הזרים. מה שחשוב לי תמיד בכל דבר, שיהיה לי מכל הצבעים, לא רק מקצועית. צבעוניים ברמת האישיות, אז יש את רוביט, שהוא מנהיג, דיברנו עם הצוות בליטקבליס, הקבוצה האחרונה שלו, ומעבר לכדורסל הוא מנהיג, הוא בא ראשון, הולך אחרון ונותן דוגמה לכולם. היה לי את זה עם פיצ'ון שנתיים, וכשיש לך אחד כזה, שהשחקן עם הרזומה הכי בכיר מתנהג ככה, הוא קובע את הסטנדרט. איזיה היל, שחקן לפני הפריצה, אחרי ששחק בליגות חלשות. קודוס והאב, שיחק בליגות טובות דווקא, אבל עוד לא נתן את הקפיצה. אז אני מקווה ששניהם ייתנו את הקפיצה. רוברט טרנר, המשכיות. יש לנו סימני שאלה לגבי הדומיננטיות שהייתה לו בלאומית, שלא תהיה לו כמובן בליגת העל, אבל רצינו להשאיר אותו בשביל החיבור למועדון, לאנשים לקהל. וגם, תקשיב טוב לזה, רציתי אחד שחווה ירידה. מחדפי הוא בחור מעניין. אחד שיבוא רעב. אני פותח פה מרכאות, אני מזכיר, זה ציטוט. ניתן לו שתי סתירות מצלצלות ונעיר אותו. דרך אנשים כמו רוביט. וככה יש לי את הכל בדברים שאני רוצה מעבר לכדורסל. לא כל מה שרצינו הבאנו, אבל כל מי שהבאנו, רצינו. אומר קציר, והכי חשוב, זה סגל מנוסה לליגה אירופית בחירה, חבר'ה שיודעים איך הדברים עובדים. סוף ציטוט.
1: על הקציר. קודם כל, זה הרכש הכי חשוב של העונה?
0: מי? רוביט?
1: לא, הזרי, מה שהוא ציין פה.
0: לא, זה מה מהרכש הכי חשוב.
1: לא יודע, אמרת לי שיש רכש על הספסל, משהו.
0: מה, קונפינו?
1: אתה אמרת לי.
0: אני... מאזינה, מאזינה קבועה, עוד לפני שהפכה להיות...
1: רגע, אז מה עושים עכשיו עם חולון ואשדוד? איפה זה פוגש אותנו?
0: זה צריכה לענות בעצמה. הלב שלה במזרח והנוחה במערב, או איפה אנחנו מבחינת כיוונים.
1: טוב, יאללה, בוא נעשה סדר. היו הרבה שאלות במהלך העונה, ואנחנו שידרנו אותם, זה לא... מי מהשחקנים ששיחקו בליגה השנייה, מתאים לליגה הראשונה, נזרקו כל זמן השמות, עמית ראובן, והנה פתאום מתברר שעמית ראובן עבר לאשקלון, ויתר על ההרפתקה, אני לא נכנס, ויתרו, ויתרו.
0: היה לו את זה כבר בקריית אתא, עלה וניסה וזה חזר. יש אנשים ש...
1: שלמון, לעומת זה כן, נשאר יעקובי עזב. יעקובי היה לו חלק משמעותי, שלמון זה איזשהו עוגן שם. יש הבדל, עם כל הכבוד לפיצ'ון, לאוגוסטין רבין.
0: רוביט.
1: רוביט. יש הבדל גדול גדול גדול בין חמישה זרים, לבין שני זרים שבאים, ואחד בא באמצע העונה, ג'יימי היל, כדי לעזור לעלות בסיטואציה אחרת, קבוצה כזו צריכה לפתוח חזק. למה קריית אתא נשארו בשנה שעברה? אני חושב שעדיין על ידי החיבור מתחילת העונה, הפרגון, החיבור בהתחלה, ואז גם שרדו את הנפילה הגדולה. קבוצה עולה חייבת לפתוח את הליגה טוב. זה עניין בקהילה, היא מקבלת סיקור, ספונסרים, יש איזשהו רוח של משהו שנעשה. קבוצה עולה, שפותחת לא טוב את הליגה, ראה מה קרה בראשון לציון בשנה שעברה. עם כל זה שאני חשבתי שגם שרון דרוקר יכול להוציא אותה מזה. אבל קבוצה עולה, אין לה 100 ימים של חסד.
0: יש לה שלושה מחזורים.
1: כן, בדיוק כבר אז. קבוצה צריך מההתחלה לפתוח. אז טרנר קודם כל הוא היה עוזר של דן קציר בנערים. עוזר מאמן.
0: רוברט טרנר, הגארד.
1: הגארד היה עוזר מאמן. אי אפשר לוותר עליו שם, אתה יודע. אנחנו מחפשים יציבות בעמדת המאמן. יש שם את נ

0: ריקי כהן, הוא מאזן את כל האירוע, עם השקט שלו, עם הניסיון שלו. טרנר נשאלו לאורך כל העונה שאלות, האם הוא ברמת ליגת על, כי בפולין הוא כן שיחק בליגה הראשונה, בז'לון אגורה, קומבו גארד, קבלת החלטות לא הכי טובה לליגה השנייה, זה מספיק, להרים את הכדור, לרוץ לנגוח, להחתית הנגיחה, לקחת את הריבון, לצאת החוצה ולעלות ליגה. אז הוא עשה את זה.
1: ראינו דוגמאות של זרים שעשו את הקביצה, גם בגרדים וגם בסנטרים, והיו בסדר גם הוא בליגה.
0: מי האחרונים, אמין סטיבנס דחווה גרנט, מה זה, איזה שאלה. רוביט, אהבנו אותו מאוד ששידרנו אותו.
2: מאוד.
0: מאוד, אתה מבין, גם הוא לא כל אחד מגיע לאולימפיאקוס. נכון, הוא היה באולימפיאקוס.
2: יש לו, זאת אומרת, יסודות כדורסל.
0: כן, מקליעה הזאת וזה, אבל...
2: הרגל אחת.
0: נוכחות, ניסיון, ידע, החתמה מרשימה, אם הוא פיט, אם הוא בריא, אם הוא רעב.
1: שיחק שונה להתקבל גם יורוקאפ, אתה יודע, הוא עדיין היה שם.
0: אני רוצה להגיד שהוא לא שבע מכדורסל, ולא בא רק לפנסיה. אני כבר מכיר איזה מאמן פה בארץ שהגיע לו שחקן.
2: בוא נעשה את זה שאלה יותר גדולה. שחקן כמו רוביט, שעשה הרבה דברים יחסית בכדורסל האירופי, שחקן יורוליג לגיטימי. אם הוא לא היה רוצה לשחק, הוא היה בא לשחק?
0: אני מכיר כאלה שבאו לעונת פנסיה ולא הודיעו רק, וזה גם...
2: אבל לבוא לאשדוד לעונת פנסיה? לא יודע.
0: אני לא יודע מה הסכומים, זה 100 או 200. באים, שמש, אוכל טוב, שני אימונים בשבוע לא מתאים. אני מקווה שזה לא האירוע. אני באמת מקווה.
2: אני לא חושב. לא נראה לי, אבל אתה יודע, זה כבר עניין אחר. אני לא יודע. מה אתה מסתכל?
0: לא. אני רציתי... אמרת שהוא היה באולימפיאקוס, אני רק רוצה לוודא, היה באולימפיאקוס.
2: היה, כן.
0: לא, אני כבר, אתה יודע, אני כבר ראיתי שאתה לא מגיב לי, אמרתי, הלאה, כי הנה הוא טעה, והוא מוציא לי את הפעמונים.
2: אין לי פעמונים בקיץ.
0: הביג מן, אנחנו שידרנו אותו. איפה הוא היה? בדיג'ון?
2: שולה.
0: שידרנו אותו השנה. אתלט, אתה יודע, זה חשוב מאוד. גם אני, באחת הפעמים ש... אמרתי לך, שדיברתי עם מישהו, אז זה היה עם נתי כהן, אבל זה היה בקשר לקדטים, אז הוא אמר לי, אנחנו חופשים, יש לנו 5, 4 שיכולות 5, ו3 שיכול להיות 4. אז זה באירוע, כל הסימנים הלכו על מיסטר מקדפי.
2: שמע, מקדפי?
0: היה פרופיל אחר.
2: אני ואתה.
0: שידרנו אותו.
2: BCL.
0: נכון.
2: מנצח קבוצות ישראליות, לא אגיד לבד, אבל
0: סקורר,
2: שאתה אומר... 15-20 נקודות, אתה בא איתה מהבית.
0: שאתה אומר, הוא הולך יורוקאפ, וחכה איפה זה יעצר.
2: יורוקאפ ובואכה למעלה.
0: בדיוק, ופתאום הוא הגיע לפה, אז בואו נקווה ש...
2: המעבר שלו ליורוקאפ לטלקום אנקרה, אני חושב, לא היה טוב. זה קורה להרבה שחקנים.
0: ספציפית גם בטלקום אנקרה.
2: חזר לצרפת, לא הייתה לו שנה טובה, ו... ויכול להיות שעליו תקום וטיפול הקבוצה הזאת.
0: יאללה, שיגעון.
2: כי אם מקדפי הוא, אפילו, אני לא אגיד 100% מה שהיה בעונת 22-3, תן לי 75% שלו, לקבוצה כמו אשדוד, במסגרת אחת, זה שחקן מאוד מעניין. מאוד.
0: תראה, הדבר הכי חשוב באשדוד.
2: כן.
0: תראה, הסגנון משחק שהוא שחק איתם בליגה השנייה,
2: כן.
0: עם המשחק המהיר ושלשות, ולהתקיף ריבאונד התקפה, זה כמעט כל המאמנים בליגה אצלנו משחקים, זה ממש.
2: אבל זה מתאים לסגל הזה?
0: אני צריך לראות את הקליעה של איל.
2: כן.
0: אני לא יודע איזה מבטים בן גולד יכול לקבל בליגה הזו.
2: שון
0: דאוסן זה כמו בריסקר, איזה פרויקט אחרי פציעה. תראה, זה מצחיק. שון דאוסן נדמה לי מבוגר מדן קציר בשנה. הם שיחקו ביחד או מבוא ביחד, נערים, וזה כבר היה בנוער בראשון לציון. אני מקווה ששון מבין שאתה יודע, ששמו עליו הרבה צ'יפים, שמה לא נכנס לכסף. נכנס
2: לה... סעלי הכי בכיר בקבוצה.
0: בדיוק, שמו עליו הרבה צ'יפים כדי לגרור את העסק למעלה עם שפת גוף טובה ועם דוגמה וזה. אני מקווה שפיצ'ון, טראבינט, הוא יחזיק שם את העסק. כן, שון זה מאוד חשוב שם, איך הוא מתחבר, כי אם טרנר יתחיל להעיף כדורים והוא לא יקבל, אנחנו מכירים את שון שהוא לא מבסוט, בוא נקווה ששון יהיה מבסוט.
2: טוב, נזכיר, דאוסון הייתה לו, הוא כמעט ולא התחיל את העונה שעברה, הגיע להרצליה על חוזה זמני, נתן כמה משחקים יפים מאוד להרצליה.
0: ואז בחר.
2: בחר לעבור לנס ציונה, נפצע, וכמעט ולא שיחק למעשה מאז. אז גם אצל דאוסון, כמו שמה שהזכרת אצל בריסקר, נושא הבריאות הוא חשוב. אני שאלתי, בנוגע, יש פה 9 שחקנים בסגל הזה, ששניים מהם, זה, סליחה, יש פה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 שחקנים. ששניים מהם, שלמון ווייסמן, שניהם, חובת ההוכחה עליהם, האם הם יכולים להיות השחקן התשיעי ברור?

0: הרוטציה. אני חושב שהם יהיה פה ממש מאבק על העמדה, ביניהם.
1: אז גם על זה יצא לי איכשהו. שלמון זה הפך להיות אושייה שם, אושיית רשת. אני צוחק, אבל...
0: כוכב שלמון, דיברנו על זה כבר.
1: אוקיי, ווייסמן אחרי פציעות, יש להם מום עליו, שהוא בא ועושה את העונת פריצה, יאללה.
0: הלוואי, הלוואי.
1: כן, בדיוק.
0: אני...
1: זוכרים,
0: מאוד
1: מכירים,
0: מאוד אוהב את וייסמן, ראיתי אותו בהופעות אדירות בגילי הנוער, אבל בידיוק. זה, עוד פעם, אתה צריך לעשות את הקפיצה וקשה עם פציעות בדרך.
1: הדבר הכי חשוב בבאר שבע, לא בבאר שבע, לא.
0: אותו אזור,
1: באשדוד, כן, זה שראש העיר ידאג שארבעת הכניסות לעיר, יש ארבע, אחת פה, אחת פה, מערב מזרח, יהיו פנויות אחר הצהריים. זה משהו, אני לא ראיתי דבר כזה. זה משהו, אתה יכול לנסוע חצי שעה.
0: אני מציע למנהלת מראש לקבוע כבר את הדחייה ברבע שעה, מכיוון והשופטים, וצוות השידור, וגם הקבוצה אורחת.
1: איזה צוות שידור, אנחנו בפלייאוף, נסענו, אתה יודע שנסענו למשחקים ש-6-7, יצאנו באחת בצהריים כדי להיות בשתיים, לשבת במסעדה, במקום לשבת בפקקים, אני לא ראיתי דבר כזה. כל כניסה לעיר, אחת דרך הנמל והאצטדיון החדש, אחת המרכזית, אחת מאחורה, מאיפה שהביג.
0: יום יבוא נעשה פודקאסט מיוחד על
1: הדרכים.
0: על הדרכים המובילות לכל מגרש כדורסל, ובאמת אגב, לאשדוד יש מקום של כבוד באחד המגרשים שהכי קשה להגיע אליו, כי זו עיר שקשה להגיע אליה, לדוגמה אשקלון שפעם הייתה בטופ גם, וכיוון ואתה יכול לעקוף עכשיו דרך כביש 6, אז זה סבבה. לאשדוד, להגיע דרך כביש 6, זה קצת יותר בעייתי, כי אתה נתקע באמצע.
1: מה זה פקקים?
0: אז בסדר, אבל אם אני שנייה נמסגר עד הסוף את אשדוד, בסך הכל קבוצה מעניינת נבנתה כאן, עם זרים שלא ציפינו, אני חושב, לראות באשדוד.
1: נכון, תשמע, נחזור על זה, היה נעים לבוא לשם, נעים, זה הנהלה חדשה, אירוע חדש, בדרך לאולם חדש, שתכף מניחים לו את אבן הפינה ליד אצטדיון הכדורגל, יגיד מי שיגיד עיר של ספורט, יאללה אשדודיה.
0: יאללה אשדודיה. זה משאיר לנו קבוצה אחת, את העולה החדשה השנייה, הפועל אילת, שהיא עוד לא סגרה את הסגל שלה, חסרים לה עוד שני שחקנים. אבל נגיד מה יש בינתיים. קדן מקולום, עם שניידרמן, צוף בן משה, וג'וונטה הוקינס, אליעד טל, רוזנבאום, ווילר, בן רוינה, וברנדון ליב. המאמן, אורן אהרוני, זה מה שהוא אמר. קודם כל, אנחנו מחפשים עוד גבוה ועוד גארד. השוק היה מאוד קשה. התקציב דווקא טוב, אבל היו כמה שחקנים שלא רצו להגיע לישראל, למרות שהגענו איתם לתהליך מתקדם. היה חשוב לי להביא זרים מנוסים. לפחות שניים מהם מכירים את הליגה. הישראלים שלנו טובים, אבל הם לא בכירים עם ניסיון שיכול להוביל קבוצה. אז היה חשוב שהזרים גם ייתנו את הטון בעניין הזה, ובגלל זה הגיע מקולום. באיכות הזרים, היה חשוב לנו להביא את הזרים הכי טובים, השחקנים הכי טובים שאנחנו יכולים, שישלימו את הישראלים שיש בקבוצה, אומר אורן אהרוני, מאמן הפועל אילת. אז שוב, שלושה זרים בסך הכל, כרגע יש לו הפועל אילת, קנדל מקולום, זוכרים אותו, מהתקופה היפה ברמת גן, ווילר, ששחק בעונה שעברה, בעמק ועזב, בגלל המלחמה חוזר, וג'וונטה הוקינס, שגם אותו אנחנו מכירים, מימי ליגה גרמנית בועחה BCL, אבל עד שלא נראה, קודם כל עמדת הסנטר שלהם היא חייבת באמת סנטר, ואם אתה מביא עוד גארד, יש לך מקולום ושניידרמן, אני חושב שאחת הדרישות של הגארד הזה זה שיהיה לו גודל, כי גם מקולום וגם שניידרמן הם גארדים די קטנים, אז הקלישאה השחוקה של קומבו גארד גדול, נכון? חלק מדרישות התפקיד. אז קשה באמת אפילו לסגור את הסיפור הזה של אילת, כי הוא לא סגור עד הסוף.
1: אז אילת, אני מופתע ממה שקורה באילת.
0: כי?
1: כי הייתי משוכנע,
0: כן,
1: שפעם ראשונה אילת חסין יישאר בתפקיד. אוקיי. לא נכנס אם זה, אתה יודע, שיקולים משפחתיים או דברים אחרים, לא נכנס, לא ביררתי גם. מכבד החלטה ורצון של כל אחד. הייתי משוכנע שהוא יישאר, וגם לפי רוח השיחה בסופה של עונה, מול המיקרופון, וגם תוך כדי התלבטויות. אתה משאיר את טילמן, אתה משאיר את ליין, ישמעי ליין.
0: חתם בלאומית עוד פעם ליין, לדעתי.
1: כן, אבל גם
0: טילמן.
1: טילמן חתם באשקלון, ליין בנהריה, נדמה לי.
0: זוכר אחת הקבוצות הגדולות, לא זוכר.
1: לא,
0: כן, כן.
1: אני רק אומר, נהריה הוא נתניה, נתניה, נדמה לי, זה שי סגלוביץ'. כן, אצל שי סגלוביץ' ושרפי.

0: השקט, השקט שלך. אורן אהרוני אחרי הפועל חיפה, באר שבע, חזר למחלקת הנוער של מכבי תל אביב, אימן את נבחרת העתודה, הייתי בטוח שהוא מוותר על החלום.
1: הוא חוזר למסלול של הביטוח הצעירים.
0: מוותר על החלום של אמן בליגת על, גם בהרצליה, בוא נגיד עם כל הגביע, עם הקוניס מאחוריך, יש כאלה שיכולים להכיל, יש כאלה שלא יכולים להכיל. לאורן היה קשה, לא כל הסיפורים יצאו מעבדי, כן? אבל, ופתאום אורן אהרוני רוצה את הג'וב ומוותר על מחלקת הנוער של מכבי תל אביב. שבוא נגיד, הוא עשה שם עבודה, אתה מרגיש את הנוכחות שלו. משבע בבוקר בתיכון חדש, עד כל קבוצות הגיל בכל המקומות. אז זה הדבר הראשון. הדבר השני, אפילו בתוך השחקנים שם, אני הייתי משכנע שתומר פורט, בא ואומר, אני רוצה להמשיך ליגת על, רוצה לנסות ליגת על, אני... פתאום אתה שומע, מתאים לי ליגה שנייה, אני לא בטוח שאני... כל הדברים האלה. אז אליה טל מאוד רעב לעשות ליגה ראשונה, צוב בן משה אחרי הגיחה להפועל ירושלים, מעדיף להישאר. שניידרמן, ראיתי אותו באחד האימונים. איפה זה היה? באדר יוסף או משהו? הוא אומר לי, תשמע, בלאגה ומושקוביץ', למרות שרוצים שאני אשאר, גמרתי את העונה טוב, אני מעדיף, אבל קנדל מקולום דומיננטי, אני יכול להחליף אותו, אני יכול לסק איתו, יאללה, אתה יודע, לוקח את האתגר, הוא ילד... כשאתה מדבר על חדר הלבשה, מה שדיברת על ה... על מי אמר לך? דן קציר אמר, אני רוצה שחקנים שבהפסדים... לא, גיא קפלן אמר את זה. אז שניידרמן זה הדוגמה. מי עוד יש לנו בישראל עם רוינה? זה תמיד...
1: רוזנבאום.
0: או, רוזנבאום, זהו, החליט שהוא... הסיפור של הפועל חיפה הוא מיצה אותו, כדי שם הרבה כסף, והוא חוזר לליגה הלאומית, לליגה הראשונה בדרך הזאת, הוא שחקן מעניין לליגת העל. בליגת העל יהיה לו, לעניות דעתי, יותר קל מאשר בליגה השנייה. בליגה השנייה התמקדו בו. אתה לא ידעת אם הוא 3 או 4, כי כל הזמן טריקים בליגה הזאת, שמוציאים את הגבוה הזה, הפועל חיפה בהתחלה שיחקו עם שני גבוהים. ואז הוא הופך להיות 4. אני חושב שיהיה לו יותר קל. אז זה אילת, באמת תלויה בשני השחקנים שבאו. עכשיו אני רוצה לדבר על האווירה באילת. אנחנו מכירים ימי אילת, אני מדבר איתך עוד מההתחלה, אפילו ששחקו בבית ספר אלון, בימי שיבינקה וויינקריינס, דרך פלנטינאיקוס והכל, עד הסיבוב השני שעברו לבגין למעלה, אפילו פיינל פור עם דרוקר, עם קבוצה שאתה זוכר איזה שחקנים היו, אתה יודע מה, לפני זה קטש. לפני זה קטש, אני עם הפועל תל אביב הגעתי לסדרה נגד אילת, אולם מלא, החנייה, הרחובות, משטרה, חוסמים את הזה, תכונה, אתה בא למלון, כולם מדברים. ובשנים האחרונות באת לאילת, הייתה איזו תחושה של אנשים לא סביעים, אנשים לא סביעי רצון, לא סביעים איזה, רוצים משהו יותר גדול. ואי אפשר לעשות משהו יותר גדול, לא בתקציב ולא באיכות השחקנים שנבחרו או באיכות השחקנים שרוצים לבוא לאילת. אילת, פתיחת העונה, מאוד חשובה לה.
1: כמו מה שאמרת על אשדוד.
0: כן, עולה על אחת כמה וכמה.
1: גם עולה וגם עולה שצריכה להחזיר את הקהל.
0: בדיוק, להחזיר את הקהל, זה המפתח לטל פינחס והחברים שלו שם.
1: כי אני חושב שבאשדוד כן יתחילו את העונה עם קהל.
0: גם להם יש חיזוק, נכון? רני כהן. הוא מנכ"ל של אילת.
1: אם אני לא חושב, כן.
0: אז זה היה עכשיו העבודה העיקרית, שהמגרש יהיה מלא, מלא. אי אפשר קרחות במגרש כזה. לדחוף את הקבוצה, לחבר לקהילה, אני לא יודע איך עושים את זה, אני לא יודע מה הרוח באילת, אבל זה הסיפור העיקרי שם.
1: אז שוב, אנחנו... אני מסכים איתך בנוגע לאילת, בנוגע למקום מה שנוגע לקהל, שגם שאנחנו היינו באים בסוף, בתקופות לקראת הירידה, כבר זה לא היה זה, זאת אומרת, לא היה את מה שהיה בחלק מהמשחקים. ואני לא מצליח להבין למה בעיר שהיא כל כך, א', עיר גדולה, שגם אין לה אף קבוצת ספורט.
0: יש כדורגל עכשיו שהבנתי, השקיעו הרבה כסף שם.
1: בסדר, אבל גם אם צריכים לגבית ליגה א', זו קבוצת ספורט בחירה, הפועל אלעד, משחקת בליגת העל, משחקת בליגה בחירה, באולם קטן. היית מצפה שגם שמי שגר בעיר, גם אם הוא לא חובב הכדורסל הכי גדול, ירצה לבוא. אבל, וזה כבר הביצה והתרנגולת, האולם הזה הוא אולם ישן. והמתחם הוא רחוק מהעיר, אז אולי זה, אם היית מספק איזשהו אולם יותר טוב, יותר גדול, יותר מזמין, אז עוד פעם, זה משהו תמיד אנחנו אומרים.
0: גם על זה דיברנו בדיוק, גם על זה דיברנו, הגיע הזמן כבר שאילת, יאללה, יקימו איזה מתקן, שאפילו יגרמו לקבוצות מחול לבוא בימים שקטים למחנות אימון.
1: למה צריך קבוצות מחול?

0: מחול, למה שלא קבוצה ישראלית היום שרוצה לעשות מחנה נפרד, מחנה שקט, תיקח את ה... אם היה באמת את הפסיליטיז, אתה נוסע לאלת, אתה משנה אווירה, בתוך ישראל, אולי אפילו חוסך גם כמה שקלים, מי שלא רוצה באמת לעשות את הטיסות האלה לפולין, סלובניה, לא משנה מה כרגע.
1: לא נעים לי להגיד לך.
0: יכול להיות שזה יותר יקר. תעשה את זה ב-Airbnb או משהו כזה.
1: או שיתוסו מרמון, יהיה יותר זול.
0: זה וילה, מחיפה, שיתוסו מחיפה לרמון. אז למעשה סיימנו את כל קבוצות הליגה, חוץ מהפועל באר שבע.
1: היו עוד החתמות השבוע במקומות אחרים שהיו?
0: מקדפי, והגיע גבוה לילת ליב, שהוא יהודי. עוד פעם, צריך לתחות על קנקנו, לא עוסק הרבה במכללות. גם גבוה בשביל הליגה שלנו, 2-16, זה לא מהשחקנים שאנחנו רגילים לראות כאן. חוץ מזה לא היו החתמות השבוע. אז לא אמורות להיות עוד הרבה החתמות. אמורות להיות באר שבע, זרים נקודתיים, כמו שאמרנו באלת, אולי עוד זר כאן בגליל, זרי אלטרנטיבה, זאת אומרת, זר חמישי בקבוצה של 4 זרים, זר שישי בקבוצה של 5 זרים.
1: אתה יודע, מי שהראה לי השבוע שאומרים, ששואלים אותי, למה אתה לא יורד לפרטים ומנתח כל קבוצה וזה, אז אותו אחד אמר לי, זה שהראה לי, תגיד לו, תגיד להם, שבלאו הכי חצי מהזרים מוחלפים, וחבל להביע דעה. בוא נקווה שלא תהיה תחלופת זרים, שנעשו בחירות יותר טובות. כי אתה רואה, השיקולים שהמאמנים מעלים, הם שיקולים מקצועיים יותר מעמדה, ניסיון, אנשים טובים, חדר הלבשה טוב, יודעים להכיל הפסדים, היו בקבוצות מנצחות, כל הסיפורים שאתה מחפש בפרופילים של שחקנים, בוא נקווה שההחלפות יהיו במינימום שבמינימום, וזהו.
0: אין לי דרך להשוות את זה, כי את האמת שזו... אנחנו עושים ספיק אנד רול מאז 2019, אני חושב. זאת השנה הראשונה שבאמת עשיתי דבר כזה, שממש הלכתי למאמנים ושאלתי אותם, אז אני לא יכול להגיד, אוקיי, שמעתי את הזמירות האלה גם בשנים קודמות, ולכן אני לא אופטימי או כן אופטימי. אני כן אגיד שבגלל שיש פה אחוז די גבוה של זרים ששיחקו בארץ, וגם יותר קשה להחליף היום זרים, כי אמרנו, אתה שומע את זה מהמאמנים, אנחנו רוצים שחקנים ששיחקו בארץ, כי הם מכירים את ה-1, 2, 3, 4, 5, אז האצבע יכול להיות שתהיה יותר קשה על ההדק, לא מרצון, אלא פשוט מהכרח. ולפעמים זה גם עושה טוב. תן לקבוצה להתחבר. בוא ניתן לזה לרוץ. אבל אתה אמרת את זה מקודם על ראשון ועל העולות החדשות. הלחץ פה הוא אדיר. הוא אדיר. 2-3 מחזורים זה לא עובד, זה נראה רע, אתה כבר מתחיל, הסוכן, okay, הסוכן okay. כבר אצלך בטלפון, בחיוג okay, המהיר, okay, okay. שום בעיה בכלל. השבועות הקרובים, אנחנו נסתכל גם יותר על כיוון הנבחרת שלנו, שהיא בדרך לחלון מוקדמות אליפות העולם. כבר בתחילת השבוע הבא יש לה משחקי הכנה נגד גיאורגיה, ואחר מכן שני משחקים נגד פולין ולטביה, שאין דרך אחרת להגדיר, זה must win, 1-2, זאת אומרת, כל דבר חוץ מ-2-0, וגם 2-0, לא בטוח משאיר סיכוי, אבל איכשהו ישאיר אותך בתוך המשחק הזה, שלב הבתים השני, 6 נבחרות, לוקחים את התוצאות מהסיבוב הראשון, אנחנו מגיעים 2-4, בקבוצה שכרגע במקום השלישי, קרואטיה או גרמניה, היא 5-1. זאת אומרת, יש פה פער של 3 משחקים.
1: שתי קבוצות מהבית שלך שניצחו אותך פעמיים.
0: כן.
1: אז זה קשה מאוד, כדי לשמור סיכויות, אתה חייב להתחיל לסבך את פולין, וכבר במשחק הראשון. פולין בסוף השבוע הזה יש לה משחק אימון, אז אנחנו נהיה יותר חכמים מי הגיע,
0: מי המתאזרח גם, הייתי שיש להם שני אופציות, גם הרדינג וגם ג'ורדן לויד, יש שתי אופציות.
1: יפה, פוניטקה, מפוניטקה, כל הלהקה, מיליצ'יץ', אז זה סיפור אחד. אני הייתי באימון נבחרת היום, הם יעשו משחק אימון בתחילת השבוע נגד גיאורגיה, נגד הג'יקיצ'ים. אווירה טובה בנבחרת. אתה רואה ששחקנים באים, נהנים, צוחקים, מחייכים, אין שם יותר מדי לחץ ושיגעון. בסדר, בואו.
0: סגל טיפה יותר טוב ממה שהיה לנו בחלון, איך גדלנו, חלון הביזיון, החלון האחרון. סורקין חזר, תמיר בלט חזר, אמרת, מנקו, זלמנסון, יש לנו...
1: תאי סגל.
0: יש לנו קצת יותר גבוהים.
1: אנחנו היינו 15 שחקנים היום, אני מבין שנוסעים 14. כי אתה יכול להחליף בין משחק למשחק, ואני לא צריך להגיד לך את זה, אתה יודע. מספיק שמישהו קם בבוקר ומרגיש לא טוב, ומישהו סובב קרסול, ומישהו אשתו ילדה, וצריך לחזור. כל מיני אלה ואחד דברים יש שם, אז לוקחים 14 וטוב שכך. אלה לישראל ובהצלחה.
0: כן,
1: אלה. עוד פעם, לדבר על החלונות, מה המשמעות של חלון אוגוסט? אני באמת שואל, כבר ניתי פיבה, כמה...

0: כמה זמן צריך להתאמן לחלון של שני משחקים? יש הבדל אם זה חלון של שני משחקים או חלון של אליפות אירופה? אני לא חושב, כי אתה צריך פיט במשחק הראשון. אז פה אתה מתאמן 5 שבועות מינימום, ופה אתה מתאמן בקושי 10 ימים. אז למה החלון הזה בכלל? מה שחקנים, איך הם צריכים לבוא מוכנים? לא יודע, אבל שיהיו בריאים.
1: היית מסיים את החלון הזה ביולי פשוט? כאילו 4 משחקים ביולי?
0: אני נגד החלונות בכלל, גם למרות ששמעתי את גל מקל שאומר, אני בעד החלונות, זה משנה טיפה אווירה. המצב שהיה פעם היה בלתי נסבל, כאילו שאנשים מקריבים...
1: הכל הוא רע במיעוטו, אבל תסתכל עכשיו על הקבוצות היורוליג, אוקיי? או קבוצות בחירות שמתחילות להתאמן, ואין להם שחקנים, כי השחקנים נוסעים לנבחרות.
0: אבל הם חוזרים בשני בספטמבר, זה טיק טק, אז הם באים קצת בקושי יותר טוב. אני יכול להבין, תראה, אנחנו דיברנו על הבעיות שיש לנו, ופה אנשים קצת התבלבלו. דיברו איתי, ה-NBA מחליט, ותראה מה קורה בנבחרות אחרות, ולמה? אנחנו שונים, אנחנו אחרים. אנחנו בשנות סולידריות וערכים אחרים, בעקבות כל מה שאנחנו עוברים כעם. אבל עזוב את זה, תראה מה קורה עכשיו בליטה, מולדת הכדורסל, ליטה...
1: לא באים שחקנים.
0: לא באים שחקנים, פשוט מטורף. מטורף, ליטה, מולדת הכדורסל.
1: והם לא במצב טוב. בדיוק. לא שהם ב-6-0 ויכולים להגיד אנחנו זורקים
0: את הכל. אז אנחנו רואים את הכל ויודעים את הכל, ואנחנו לא סתם יושבים על השחקנים שלנו. זה פשוט מהסיבה שבימים כאלה, כן, כן, נחזור עוד פעם, החיילים שלנו ששומרים עלינו רוצים לראות את החברים האלה משחקים, נקודה.
1: יש לך 7 דקות.
0: מה עכשיו?
1: לסיכום הקיץ.
0: עד סוף הקיץ, עדה את התשובה.
1: לא שמנו את זה בפרק הקודם. סיכום הקיץ של הנבחרות הצעירות.
0: הבנות קדטיות עדיין לא גמרות.
1: נכון, הן משחקות במקביל אלינו, אבל אנחנו נלך כרגע על הצד של הבנים, בסדר? כל הכבוד, אנחנו לא... כי גם את הבנים אנחנו רואים יותר מאשר את הבנות. ראינו את הבנות, היה להם קיץ, את האמת שקיץ טוב מאוד של נבחרות. אני מקווה שהקדטיות יישארו דרג, אני לא יודע, את האמת שאני משחקות עכשיו.
0: טוב, זה... זה, זה, זה, זה, זה סיפור ארוך. אני שידרתי דווקא את הקדטים, דווקא את הילדים שלא כולם מכירים. רציתי אתה יודע, לתת את השני סנט שלי, להנגיש אותם לטובת חובבי הכדורסל, מתוך הנחה שהם יראו אותם בעתיד. יראו אותם בעתיד. וכשאני אומר לך, יראו אותם בעתיד, אחד הדברים העיקריים בנבחרות צעירות זה בחירת השחקנים והאיתור. לפחות בנבחרת הנוער, 9 שחקנים היו בקדטים כבר, זה אומר שאנחנו בכיוון. כי יש נבחרות שיש כאלה שפרשו, יש כאלה שבכלל היו חברים לדרך, ואני גם יכול להגיד לך על איזה מאמן. אני שאלתי את המנהל המקצועי של הנבחרות, זה לא משנה אם זה או הקודם. שאלתי אותו, למה הוא והוא לא בנבחרת? הוא אומר, תשמע, אני לא יודע, אני אשאל את המאמן. שאל את המאמן, הוא לא יכול לעזור לי. אז אני לא מחפש שחקנים שיכולים לעזור למאמן. אני מחפש מאמן שיעזור לשחקנים. אנחנו רוצים לבחור את השחקנים שיש להם אפסייד, שיש להם צפי להיות שחקני כדורסל. ואני אחזור עוד פעם מה שאמרתי בסייפה של הקדטים השבוע. עודד קטש לא היה בנבחרת קדטים, ליאור אליהו לא היה, ים הדר נופה. רומן סורקין שחק רק 9 דקות בקדטים. זאת אומרת, אני רוצה את אלה שיודעים לזהות מי יהיה שחקן ולתת לו את הכלים מהקטע הזה. אנחנו בפאניקה של לרדת דרג. לרדת דרג, לרדת דרג. עכשיו בואו נלקח את סיפורי הדרגים. אני יכול לעבור איתך בכל הנבחרות. מתי חזרנו? איך חזרנו? למה חזרנו? אבל בואו נתחיל דווקא מהקדטים, האחרונים שהיו עכשיו. 4 קמפיינים אחרונים. 3 קמפיינים סיימנו מקום 13.
1: שזה המקום האחרון שבעצם נשאר בדרג א'.
0: כל פעם במזל, סל של אשל לבנטל על פינלנד. פה אני טוען שאם הסלובנים מנצחים את אלה, אני לא יודע, למרות שהסלובנים התקשו עם הגיאורגים במשחק של ה-15-16, זה לא מעניין אף אחד.
1: אנחנו לא רוצים למגוש את הסלובנים.
0: בדיוק.
1: עזוב אותנו מהם.
0: אז צריך להיות פה שידוד מערכות בכל מה שקשור לפיתוח שחקנים.
1: אבל הנבחרת לא מפתחת שחקנים.
0: מה זה?
1: הנבחרת לא מפתחת שחקנים.
0: הנה, בדיוק. שידוד מערכות. לגבי פיתוח שחקנים, בכדי שכשהם מגיעים לנבחרות, אנחנו נהיה באותו עמוד. זו בדיוק הכוונה. בנבחרת לא מפתחים שחקנים. למרות שאם תבוא ותגיד לי שאני מאמן, אני זה לא ארז, זה שמאמן הנבחרת מקבל את השחקנים ל6 שבועות של הכנה, גם בנושאים חלשים יותר,
1: אפשר לעבוד.
0: אפשר לעבוד ולקדם את השחקנים.

0: אבל
1: בטח בגילאים האלה.
0: אבל כשאני רואה שלנבחרת יש חמישה סוגי הגנות, שהם לא יודעים לזוז ברגליים נכון, או עזרות נכונות, זה לא משנה אם תשמור אזורית כזו, או אזורית כזו, אזורית לוחצת כזו, או כזו, אם תעבור לאישית במסירה הראשונה או בשנייה, ככה אני רואה את זה. אז אנחנו חייבים בליגות לנערים, מה למטה, לעבוד יותר, לעבוד יותר נכון. עכשיו תראה, אמר לי איזה מאמן, הטלפון שלי הפך להיות אייט פארק בימים האחרונים, כאילו, כל אחד, אבל אני אוהב את זה. אני מכבד את כולם, אני עונה לכולם.
1: כמות האנשים שצופה במשחקים האלה של הנבחרות, מגילאי קדטים עד גילאי העתודה, נשים וגברים, היא עצומה לחובבי הענף, כן?
0: יפה.
1: אירוע ברנג'אי, אבל אנשים רואים.
0: יפה. אמר לי מישהו, אמר לי, תראה מה זה. פעם גם הייתה השתלמות מאמנים בקיץ, השתלמות גדולה. היו מביאים, אז אתה יודע, אמרתי לו, תשמע, אני לא יודע על מה אתה מדבר, אבל בוא נגיד, איזה מאמן יבוא היום, איזה מאמן אמריקאי קולג', ואומר, זה אותה שנה היה קליפרי, אבא זה, אבא היו ביברה, זה היה מקרין על הדורות, כולם היו מנסים לעבוד באותו כיוון, וזה היה נותן גם תשוקה לשחקנים, אפילו בזה. אז תבוא ותגיד לי היום בעידן של היוטיוב, כל אחד רואה הרצאה וכל אחד זה, זה לא הסיפור. אתה צריך לבוא להשתלמות מאמנים, לקחת ממאמן מוטיב אחד, וללכת איתו, משהו באישיות שלך וזה. ושחקנים באים לנבחרות ולא משחקים את המשחק נכון. פעם אחת מקצועית, ופעם אחת התנהלותית. אם ילדים משחקים בשביל סטטיסטיקה, ובשביל מספרים, ולא משחקים גם בצד השני, אז אני רוצה לראות פה את האוטוריטה של המנהל המקצועי ומאמני הנבחרות, קצת יותר. ספציפית לכל הנבחרות. אני חושב שכל נבחרות ישראל צריכות לסק באותה צורה. באותה צורה.
1: זה משהו שהיה פעם?
0: מה זה?
1: זה משהו שהיה פעם בנבחרות
0: פעם
1: ישראל?
0: פעם זה היה ככה. פעם זה היה ככה, פעם היינו משחקים פאסבריק, הריבאונד, כדור היה הולך לפינה, היינו מנסים לחכות את הפאסבריק הצרפתי, בימי רלף קליין, עליו השלום, אריה דוידסקו, מורי ורבי, היינו מנסים, כדור לפינה, טרח, הווינגים רצים, מסירה, טרלר ראשון, בוא, זה עיניי בטרלר שני, מה זה משנה, הוא תמיד יקפיץ ויקלע, ואנחנו הפכנו להיות משועבדים לסיפור הפיק אנד רול. ואנחנו משחקים בכדרור.
1: שזה שונה, שונה מאוד מהנבחרות האחרות שאתה רואה שהן משחקות בגילאים האלה?
0: כן.
1: אין, זה לא עכשיו נפך לטרנד הפיק אנד רול אצל כולם?
0: לא.
1: אוקיי.
0: לא. בוא אני אתן לך שלוש דוגמאות. קודם כל לגבי הנבחרות. הספרדים והסלובנים, עפים. עפים. גם האיטלקים, עפים, אתה יודע מה זה עפים? אאוטלט, מסירה, טרח, רצים, ממלאים את המסלולים ורצים, הכדור זז. היום יש גם קבוצות NBA, כנס ליוטיוב ממיאמי, יש קבוצות שמשחקות התקפה, דרייב אנד קאט, בלי פיק אנד רול, בלי פיק אנד רול, אז זה לא כזה עכשיו, אני לא אומר לא עוסק פיק אנד רול, אבל אני...
1: לא להשתעבד אליו.
0: לא להשתעבד אליו, אני בא לאימונים של הנבחרות, ואתה יודע כמה החמאתי לכל המאמנים, אני הייתי גם בקיצים הקודמים, באתי, ראיתי פה עבודה, ראיתי פה את אורן אהרוני והצוות שלו, ואת נדב זילברשטיין והצוות שלו, וגיא קפלן והצוות שלו, ראיתי עובדים. אבל השיעבוד לטקטיקות ולפתרונות, יגידו לי לא טקטיקות, השיעבוד לפתרונות בסופו של דבר, אני חושב שההרגלים צריכים להיות יותר חזקים מזה, ואת ההרגלים לא מכזה. זה הדבר הראשון. סיפור ההגנה...
1: יש לנו עוד דקה.
0: סיפור ההגנה הוא סיפור הקריטי, עוד כמה רעיונות, אתה יודע, אני גם שמעתי צביק אשר ואת מולי. חושב שהגיע הזמן שיכנסו. אתה יודע, אני לא יודע מה יש בוועדה המקצועית, אני גם לא יודע מי חברי הוועדה המקצועית, עם כל הכבוד. הגיע הזמן שישב פה פורום של מאמני עבר, שחקני עבר, ויעלו רעיונות ודעות, ומישהו ירכז את זה וינסו לעשות שינוי גם בכדורסל של הצעירים. אנחנו צריכים לגדל עוד שחקנים. זה לא מספיק מה שאנחנו מגדלים. נעשה את עבודה טובה. יש תזונאי ופיזיולוג ומאמן יכולות אישיות. ויש הכל יש. ושני עוזרי מאמנים, יש הכל. אנחנו צריכים לעשות עבודה יותר טובה שם.
1: נקודה. נמשיך בשבוע הבא. ארז, תודה רבה לך. תודה רבה לכם שהזנתם, שצפיתם. תודה רבה לנירו, שהיה כאן איתנו. מאחלים לערד, הוא בערך צבא, שערד, עד שיחזור. נראה. אני זה דלפרין. מאחל לכולנו המשך שבוע טוב, ובעיקר שקט. ביי ביי.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
3: הנושא המתמיד עם נדב

0: יעקבי. שלום לכולם, אנחנו כאן פעם נוספת לקראת פתיחתה של הפרמייר ליג באנגליה. שלום עוזידן.
1: הלאה.
0: אנחנו בפרק מספר 350, שאתה יודע, זה מספר חצי עגול כזה, זה לא לגמרי, אבל 50 זה בכל זאת משהו. אבל אתה יודע, אני נזכרתי שבשנה שעברה, כמו כל שנה, אנחנו עושים את הפרק הזה לקראת פתיחת העונה בפרמייר ליג. בשנה שעברה זה היה ב-12 באוגוסט, היום זה ה-18, זה שנה ושישה ימים, הבדל, אבל ההבדל הוא הרבה יותר גדול.
1: כמובן.
0: כי בשנה שעברה ישבו כאן אסף אקרמן, ידידינו, שמצטרף אלינו הרבה פעמים בפודקאסטים של הנושא המתמיד, ואבי מלר.
1: כמובן.
0: ומי אם לא אבי מלר, כשפותחים עונה באנגליה, הוא תמיד כאן.
1: בוודאי.
0: וזו פעם ראשונה שהוא לא איתנו. ומי יכול היה בכלל לחשוב, תראה, ישבנו כאן ודיברנו על מה יהיה, והעברות, ואני הקשבתי היום לפרק הזה עוד פעם, והוא נשמע כל כך ערני וחיוני, ו... אתה יודע, כאילו, כמו תמיד.
1: תשמע, דיברנו פה אחרי זה, אני ישבתי איתו שבועיים לפני שהוא נפטר, במסעדה ברעננה, וסיפר לי שהוא נוסע לכדורגל, לראות כדורגל באנגליה.
0: נו, מה? מה יותר מזה?
1: להוביל חבר'ה לקריסמס וכו', וכן.
0: חזר ועזב אותנו, עזב את כולנו, אז כל פעם שמדברים על כדורגל אנגלי, אני...
1: כמובן.
0: דמותו של אבי עולה לי מול העיניים, אי אפשר, זה לא יכול להיות אחרת. ולכן הפרק הזה הוא, אני לא אגיד לזכרו, כי עושים כל מיני דברים ונעשה עוד דברים, וגם שבוע שעבר היה
1: ביום ההולדת
0: שלו היה אירוע לזכרו בצוותא שהייתי שם, אבל זה לא העניין של אירוע כזה או אחר, וזה לא העניין של פודקאסט כזה או אחר, אלא זה עצם נוכחותו וחסרונו, יותר מזה, יותר מדויק לומר. אז כן, הפרק הזה בפעם הראשונה נקדם עונה חדשה באנגליה בלי אבי מלר, הרי שראה יותר כדורגל אנגלי מכל ישראלי אחר לפי דעתי. אגב, הקשבתי לפרק, ובסוף הפרק כמובן כל אחד מאיתנו נתן את התחזית שלו, מי תהיה אלופה, גם יורדות וכן הלאה, מי תהיה אלופה, והוא פגע בול, ארסנל. כן. טוב, אז אנחנו נצא לדרך עם ה... קידמנו בשבוע שעבר את הליגה הספרדית, למרות שהיא נפתחה במין כזה, אתה יודע,
1: וגם את הטורקית,
0: נכון, אתה צודק, הטורקית נפתחה, היו שם, היו הפתעות, פנרבחצ'ה מפסידה.
1: אנחנו צריכים, יש לנו איזה חוב לליגה.
0: חוב, בבקשה.
1: אני אגיד לך ככה, אני אמרתי בפרק, שפנרבחצ'ה שיאנית האליפויות.
0: נכון.
1: אז קיבלתי את התגובה הזאת, מבחור בשם אסי קדירוב, הוא כותב ככה, היי עוזי, אני מאזין הדוק של הפוד של הנושא המתמיד, דיברתי בפרק האחרון על הליגה הטורקית, וכועל גדל 10-25 שנה, ועולה מטורקיה, רוצה לומר, טעית שאמרת שפנרבחצ'ה שיאנית אליפויות בטורקיה, אם כבר גלה מחזיקה בשיא 26 אליפויות. עכשיו כתבתי לו, התחלנו התכתבות ארוכה, זה שאלה איך סופרים, זאת אומרת, הוא לא טועה, הספירה המקצוענית, מאז שהתחיל הליגה המקצוענית בסוף שנות ה-50, זה גלת 10-26 ונרבחת 19, אבל...
0: היו אליפויות לפני כן.
1: לפני, ו...
0: זה כמו המשטרה הבריטית בארץ.
1: בדיוק, בדיוק כמו שכתבתי לו, שאלה אם אתה סופר אליפויות לפני קום המדינה, אחרי קום המדינה, ושמה, פנרבחת בשקטה שהיו יותר חזקות, זאת אומרת, בספירה היא, יש לפנרבחת 28 ולגלת 10-27.
0: אז שניכם צודקים.
1: אז קודם כל, תודה על התגובה, ולכל הולדת גלת 10 בארץ, וכנראה שיש לו מעט, אז אתם
0: עשיינים.
1: אתם עשיינים לפי המנהלת הליגה הטורקית, נקרא לזה.
0: כן, אז אתה קיבלת תגובה, גם אני מקבל תגובות כל הזמן, ויש לנו גם מאזין מאוד מאוד אדוק, באלף, יש כאלה קודם בהי, לא, באלף, בשם נמרוד אלטמן, שגם כן... כותב לי לא מעט והרבה תגובות, וגם לגבי שיתוף הפעולה בינינו, הוא ממש אוהב אותו, ואני אמרתי לו, מי כמוני, ואני ואוזי
1: מכיר כבר כמה שנים. גם אסי הבחור הזה חלק כן. מחמאות.
0: אז אנחנו נמשיך לשתף פעולה. ודבר נוסף, גם לגבי, אני לא רוצה לקרוא לזה הפופולריות של הפודקאסט, כי אני, זה באמת שקצת פחות מעניין אותי אולי מאנשים אחרים שעושים פודקאסטים, וזה בסדר. הייתי אתמול בסוף שבוע, לא סוף שבוע, יום בילוי כזה תל אביבי, אני ואשתי וניבה, ונכנסנו לאכול באיזה מסעדה שם בדרום תל אביב, נחלת בנימין,

0: בלי לעשות פרסומת, באמת, המבורגר מטורף בויטרינה, לא יודע אם אתה מכיר, ועומד בחור עם הגב, אני רוצה להיכנס, והוא עומד, אני ככה עושה לו בעדינות, על הגב, אז הוא הסתכל, אומר, אוי, אני ביוק שומע את הפוסקאסט שלך, ולכן לא נדעתי לך להיכנס. הוא היה כל כך שקוע. אז גם כאלה דברים קורים. אז זהו. אז זה לגבי ההקדמות שלנו. נמשיך כמובן לקדם את הליגות הנוספות. אני רק אומר שבשבוע הבא אנחנו נקליט כנראה ביום חמישי, שזה יהיה כבר אחרי שהסתיימו משחקי הפלייאוף.
1: שבאר שבע יעלו לליגת
0: האלופות. לא, זה אתה אמרת, אני לא אומר שום דבר בנושא הזה. אבל אנחנו נקדם כמובן את כל הליגות, ונקדם כמובן את ליגת האלופות, שגם זה יבוא עלינו לטובה עוד מעט. טוב, אז תשמע, אני חושב שזה די אקסיומה לומר שהפרימייר ליג זה הליגה החזקה והטובה ביותר והאיכותית ביותר בעולם. אין מה להתווכח. דיברנו על, נכון, יש ריאל מדריד וברצלונה בספרד שהם כשתי קבוצות, בסדר, אבל הליגה ככולה,
1: אין ספק, אין ספק.
0: עכשיו, זה בא לידי ביטוי בהרבה מאוד מובנים. ואתה יודע, כשאנחנו מדברים באוגוסט, זה חלון העברות, זה כסף, זה העברות.
1: בוודאי.
0: אז נכון לעכשיו, יש עוד שבועיים.
1: אז גם אני הכנתי את המספרים האלה.
0: אוקיי, אז תוסיף לי. לא, אני אגיד כמה דברים ואתה, מה שאתה רוצה. ככה, באיטליה עד עכשיו, בסריה הוציאו 780 מיליון לירות סטרלינג. אני עושה את זה בלירות סטרלינג, כמו שאפשר לעשות את זה בדולרים, ביורו, מה שאתם רוצים, אבל שיהיה אחידות.
1: נכון.
0: בספרד, לליגה, 515 מיליון לירות סטרלינג. בבונדסליגה, בגרמניה, 505 מיליון. ובליגה הצרפתית, בליגה 412 מיליון לירות סטרלינג.
1: ביחד.
0: ביחד, זה לא מגיע ל-2.14 מיליארד לירות סטרלינג של הפרמייר ליג. נכון לרגע זה, וזה עוד לא נגמר.
1: אז אני בדקתי 2.26 באנגליה, מיליון פאונד. לעומת, כאילו, כולל העברות שנסגרו היום, לעומת 2.21 בכל הליגות האחרות, ביחד בדיוק כמו שאתה...
0: כן.
1: עכשיו, צריך להגיד, אתה יודע, חלק מהמספרים הם לא בטוחים, נגיד חלאי, לא
0: יודע... בסדר, בערך, פלוס מינוס.
1: הסדר גודל, וזה ימשיך ככה,
0: כן.
1: הוא ש... זה לא שהליגה האנגלית יותר מכל ליגה אחרת. כל ארבע גדולות ביחד שוות לליגה האנגלית.
0: אפילו קצת פחות.
1: ואקרמן אומר הרבה פעמים, זה הסופר ליגה האמיתית, והוא צודק.
0: כן.
1: מבחינת כסף. עכשיו, תשמע, הפרמייר ליג, אם אתה משווה לשנה שעברה, בתאריך הזה, ב-18 באוגוסט, או בשבועיים לפני סוף חלון העברות, הוציאה 12-13% יותר כבר. היא כבר עברה את חלון העברות של 2024 ושל 2022. למעשה, חוץ מ-2023, ששם צ'לסי השתוללה, שיותר
0: גולים... עכשיו צ'לסי השתוללה.
1: כן, אבל זה יהיה כנראה החלון השני.
0: השני, הכי גדול.
1: אולי, לך תדע, אולי עוד יהיו עסקאות לזה. אוקיי. עכשיו, זה כל שנה ככה, אתה יודע, לפעמים אומרים, שנה של מונדיאל, שנה של... זה לא משנה. זה לא משנה איזה שנה, זה לא משנה. וגם בחורף אתה רואה עסקאות באנגליה הרבה יותר מכל מקום אחר. יש המון המון כסף, עכשיו תשמע, אתה מסתכל, עזוב עכשיו, תכף לדבר על צ'לסי ועל הגדולות, העניין באנגליה שיש כסף לקטנות, לבינוניות, נכון. זה העניין.
0: נכון.
1: תראה את איפסוויץ' שחזרו לליגה, זאת אומרת, הם גם קיבלו את הכסף של הירידה, הרי יש לי איזה מצנח זהב כזה,
0: נכון.
1: לפני שנתיים שהם ירדו, וגם עכשיו חזרו.
0: ועכשיו, בגלל שהם בפרמייר, קבוצות בפרמייר ליג, מובטח להם סכום עתק בגלל חוזה הטלוויזיה עם סקאי.
1: עכשיו תשמע, איפסוויץ' הוציאה בסביבות, אם אתה הופך את זה ליורו, כ-200 מיליון יורו, עוד לא נגמר החלון, ריאל מדריד הוציאה 220, וריאל מדריד השתוללה בקיץ הזה.
0: זאת אומרת, באופן
1: אתה,
0: יחסי. כן.
1: באופן יחסי, אתה משווה את זה לקבוצות, צ'לסי יוצא כמעט כמו כל הליגה הצורפתית ביחד. עכשיו, נכון, צ'לסי כאילו...
0: צ'לסי גם אחרה הרבה.
1: מפזרת.
0: יש גם, אתה יודע, נכון, תמיד אנחנו מסתכלים על הרכישות ושוכחים נכון, את המחירות.
1: נכון.
0: יש גם, גם את שם, הנטו, מה שנקרא.
1: גם שם יש שם, זה אנגליה במינוס 850 מיליון פאונד, כשהליגות הקטנות הן בפלוס, כי הצרפתים מוכרים יותר.
0: בעיקר מוכרים, בדיוק.
1: זה, וגם שם הפערים, זאת אומרת, גם שם אם אתה מחבר, אז אנגליה לוקחת את כולם ביחד, אתה מסתכל, אתה יודע, אתה מסתכל על איזה... ברנטפורד כזאת, שעשתה עונה יפה, גמרה מקום.
0: זו קבוצה שעד לפני 4-5 שנים, אף אחד לא ידע,
1: בדיוק.
0: לא אגיד לא ידענו מי, זו קבוצת ליגה שנייה שלישית.
1: חוץ לאנגליה, לא, לא.
0: כן.
1: עכשיו, עשתה עונה יפה.

0: גברה מקום שמיני או תשיעי בפרמייר ליג. עכשיו, היא קנתה, אתה מכיר אותו, וואי, ברח לי עכשיו השם שלו, של שחקן נבחרת מאלי מלנס, ממדו סנגרי.
1: כן.
0: כן, קשר. עכשיו, אתה מכיר אותו, אתה משדר ליגה צרפתית, בוא נגיד 90% מהקהל לא מכיר אותו. קנו אותו ב-41 מיליון פאונד, זה 48 מיליון יורו. אתה יודע, זה באלן אלן כזה, סכום שכמעט 50 מיליון יורו, שכל קבוצה מחוץ לאנגליה, כולל גדולות בגרמניה, באיטליה, חושבות פעמיים לפני שהן מוציאות סכום כזה לשחקן. ואני לא מדבר על 117 מיליון.
1: אז זהו, כל 10 העברות הגדולות עברו את ה-50 מיליון יורו.
0: 11 קבוצות מתוך ה-20 באנגליה שעברו את העברות שלהן. כאילו, של השחקן.
1: כן, של שחקן ספציפי. אז אתה יודע מה, בואו תכף נראה את הרזולוציות של קבוצות, כמובן, אבל אני רוצה שנדבר באמת, כי התחלנו לדבר על כסף, אז ניתן לך... לא, לך, כן, אתה יודע את הכל, אבל למאזינים שלנו, את רשימת הרכישות היקרות ביותר בפרמייר ליג בקיץ הזה, והוא לא נגמר, ויש עוד שבועיים, ואנסו פרננדס, אני לא יודע בכמה, והיו בועדי, אני לא יודע, כאילו, הם יהיו שם בטופ, השניים האלה, אם הם יעברו,
0: ולך תדע,
1: ואולי יהיו עוד.
0: עכשיו, בימים האחרונים של החלון, תמיד פתאום...
1: נכון. אז ככה, אז מורגן רוג'רס כרגע הוא במקום הראשון, אני אתן את זה בפאונד, 117 מיליון פאונד, עבר מאסטון וילה לצ'לסי. אליוט אנדרסון עבר מנוטינגהאם פורסט למנצ'סטר סיטי, 116 מיליון.
0: אגב,
1: פאונד.
0: אליוט אנדרסון שבר את השיא של אנצו פרננדז, ובאותו קיץ, בשבועיים אחרי, רוג'ר שבר את השיא של אנדרסון, זה לא נורמלי.
1: במקום השלישי, סנדרו טונאלי, האיטלקי, שעבר מניוקאסל לטוטנאם, שכמובן אחרי השתי העונות האחרונות חייבת להתחזק אחרת, אולי שנה היא כבר תרד ליגה, לא, אבל היא לא תרד, סנדרו טונאלי, 100 מיליון פאונד. שים לב שזה, כל העברות האלה הן בתוך הליגה, שזה נכון. גם כן דבר מאוד משמעותי שקורה בשנים האחרונות יותר ויותר, מביאים שחקנים מבחוץ, אבל הם יחסית זולים, נכון. יחסית במרכאות, נכון. כי ברגע ששחקן מצליח בקבוצה בליגה האנגלית, מיד המחיר שלו קופץ.
0: בוודאי.
1: במקום הרביעי
0: כמובן שגם אם הוא אנגלי אז המחיר שלו
1: נכון,
0: אנחנו רואים את זה לא סתם
1: אבל עצם, ברגע שאתה גם זר ברגע שאתה בליג אנגלית
0: אבל לא סתם העברות הגדולות הם של שחקנים אנגלים שתי הגדולות ברגע שאתה אנגלי בכל זאת אנשים רוצים לראות גם אנגלים בקבוצות הגדולות שלהם
1: נכון אז יש לנו את מתאוס פרננדס מווסטאם לטוטנאם ב-85 מיליון, ברונו גמראש, הברזילאי מניוקאסל לארסנל 75 מיליון, ג'רמי ז'קה מרן לליברפול, זה כבר נסגר שנה שעברה, אבל כאילו עכשיו זה נרשם, מה שנקרא, 55 מיליון, יאן פול ונאקה מברייטו לטוטנאם 52, יואן מנזמבי, השוויצרי, אני שידרתי אותו פעמיים במונדיאל, שחקן מדהים, בין 20, ניוקאסל רצתה אותו, בסופו של דבר, אסטון וילה רכשה אותו ב-50 מיליון, תאמין לי, מחיר מציאה. מקסנס לקרואה, מקסנס פלאס וצ'לסי.
0: הרבה מהמחירים האלה זה לפני משתנים.
1: נכון.
0: אפשר להוסיף עוד כמה
1: מיליונים. שוב, אבל...
0: לא, ברור, אני אומר, בבחינת סדרי גודל, כמה כסף יש פה.
1: כן, ואנדרי סנטוס נסיים את העשירייה מצ'לסי למנצ'סטר יונייטד, 48 מיליון. שוב, אלה הרכישות הגדולות ביותר, ותשים לב שבין כל העשרה האלה, אין אף אחד שתגיד עליו סופרסטאר עולמי.
0: נכון.
1: אין פה, אם ויניסיוס המגיע לארסנל, זה היה. שחקנים כמו, באמת, ברמות, כאילו, הטופ של הטופ, אין פה אף אחד. נכון. שחקנים כולם טובים, שחקנים נבחרת אנגליה, הכל סב ויפה. אף אחד מהם הוא לא בעשירייה הראשונה של השחקנים הטובים בעולם. להפך, מי שעזב זה רודרי, שהוא כן
0: נכון.
1: בין עשרת השחקנים הטובים בעולם, יש שיגידו הטוב בעולם, שעזב.
0: גם במחיר, זאת אומרת, אנשים אומרים הוא בן 30, אבל עדיין, גיל 30 היום זה כלום.
1: לא, בגלל שהוא אולי בגלל שהוא עבר איזה פציעה לא פשוטה, למרות שהוא חזר ממנה.
0: אתה רואה שזה 60 מיליון יורו, אבל הרבה משתנים, זאת אומרת, זה יגיע ל-67 מיליון.
1: טוב, אז דיברנו על כסף, אבל אני רוצה לדבר איתך גם על דבר נוסף, שהוא מאוד משמעותי, וזה המונדיאל. המונדיאל הסתיים לפני חודש, והרבה מאוד שחקנים למעלה מ-150 שחקנים מהפרמייר ליג, היו גם שחקנים מהליגות השנייה והשלישית, סליחה, אבל כ-150 שחקני פרמייר ליג, ואם אתה הולך לקבוצות גדולות, אתה יודע, אם זה סיטי, אם זה ארסנל, אם זה ליברפול, אפילו מנצ'סטר יונייטד וכן הלאה וכן הלאה.
0: קריסטל פאלאס שחקנים.
1: נכון, המון שחקנים שהגיעו, ואתה יודע, אם זה שחקנים של נבחרות ספרד, אנגליה, צרפת, ארגנטינה, שחקנים גם שהגיעו עד הסוף, הסוף, הסוף, וקיבלו מנוחה, וחזרו רק...

0: לפני שבוע לאימונים, okay. 10 ימים, וזה יכול להיות משמעותי, שחקנים שאין להם בעצם פגרה.
1: נכון.
0: ראינו את זה בשנה שעברה במונדיאל המועדונים.
1: הרבה שחקנים קיבלו חופש, אבל הם חזרו עכשיו. זאת אומרת, נגיד קריסטל פלאס כזאת, ענן חדל להצטרף למחנה אימונים, הם עשו שני מחנות אימונים. המחנה, כאילו, מחנה למי שלא
0: היה. אלה שהיו במונדיאל ואלה שלא היו.
1: עכשיו, אתה רואה את זה גם בקבוצות אחרות, לא רק באנגליה, זה לגמרי משמעותי, בטח בקבוצות עם מאמן חדש, ואנחנו נדבר על זה, התחלפו המון מאמנים.
0: סי חדש, 9. שחקנים, זה כמעט חצי מהליג.
1: שחקנים חדשים, לוקח זמן להכיר, זה בלי ספק דבר שיכול להשפיע, לפחות על השבועות הראשונים. צריך להגיד גם, בגלל שיש סוף ספטמבר, תחילת אוקטובר, פגרת נבחרות ארוכה,
0: נכון.
1: אז בכל הליגות, ועוד יש מחזור של ליגת אלופות בתחילת ספטמבר, כל הליגות דחסו משחקים בגלל הפגרה הזאת.
0: למשחקי אמצע שבוע.
1: יש עכשיו... בליגות הגדולות חודשיים, עם איזה 7 מחזורי ליגה, ובפנים מחזור באירופה.
0: ואל תשכח שבפגרת הנבחרות, במרכאות, כל עוד המשחקנים בינלאומיים ממשיכים לשחק.
1: ברור, אני
0: אומר, מבחינת הקבוצות. רובה ממשיכים לשחק.
1: לא, אני אומר, מבחינת הקבוצות, כאילו, יהיה פה, לא יהיה זמן ל...
0: אבל שחקנים יפלו מהרגליים, תקשיב.
1: ברור, אני אומר, אבל לא יהיה למאמן החדש, זמן יותר מדי לאימונים, כל שבוע שיש להם משחקים.
0: כן, ולכן יש גם סגלים כאלה מפלצתים, נכון. בטח לקבוצות הגדולות. יש גם את העניין של אירופה, אתה יודע, יש קבוצות שרגילות לזה, זה כל שנה, אז הם חיות את זה משנה לשנה, סיטי, ארסנל, ליברפול, יונייטד, קצת פחות, חזרה. וילה, אבל יש קבוצות, בורנמות, סנדרלנד, פתאום באירופה, נכון. הם, זה יהיה להם קשה הסיפור הזה.
1: ויש פה עוד עניין.
0: וזה משחקים ביום חמישי בערב, כי זה לא צ'מפיונס ליג.
1: נכון. דיברת על רכש, אנחנו רואים את זה, שחקנים מבחוץ, גם ליגות כמו הבונדסליגה וליגה איטלקית וכולי, שמגיעים לפרמייר ליג, זה קצב אחר, זה פיזיות אחרת, ואתה רואה שחלק מהשחקנים...
0: לוקח להם זמן.
1: חלק גם לא...
0: אגב, רודרי לקח לו איזה שנה, אתה יודע, לסגור את הפער.
1: קאי אברץ כזה, שאתה יכול להתווכח אם הוא מצליח, לא מצליח, לוקח לשחקנים, וחלק לא מצליחים להתרגל, וזה גם משמעותי. קבוצות שעשו רכש, הביאו שחקנים מבחוץ, לוקח זמן.
0: אוקיי. תכף נגיע לקבוצות עצמן, אנחנו נדבר על, לא על כולן כמובן, על הגדולות ועוד כמה ככה מעניינות, אבל הזכרת את זה כבר ואני רוצה להגיע לזה עכשיו. 9 מאמנים הוחלפו, יש 20 קבוצות, זה כמעט חצי מהקבוצות החליפו מאמנים, וזה שיא חדש, אף פעם לא היה שבקיץ אחד יוחלפו 9 מאמנים, וזה גם בקבוצות גדולות, דרך אגב, השיא הקודם בקיץ 2016 הוחלפו 8 מאמנים, זה כולל פפ גוארדיולה שהגיע למנצ'סטר סיטי, ומוריניו הגיע למנצ'סטר יונייטד, וקונטה לצ'לסי. אז אתה אומר, אוקיי, אבל זה, אוקיי, בארסנל כמובן שמיקל ארטטה לקח אליפות, והיסטורית, והגיע לגמר ליגת אלופות, והוא ממשיך, וזה ברור, ולאט לאט אולי יהיה ארסן וגר החדש, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. אבל גם ליברפול, בעיקר מנצ'סטר סיטי, צ'לסי, זאת אומרת, זה קבוצות הטופ, חוץ מארסנל, מנצ'סטר יונייטד לא, בסדר.
1: בסדר, גם מנצ'סטר יונייטד זה מאמן חצי עונה.
0: נכון, נכון. זה המון חילופי מאמנים, ואנחנו יודעים שכשמאמן מתחלף, אוקיי, אנחנו זוכרים גם בצ'לסי, זה דווקא עבד להם טוב, עם קונטה, איך שהוא הגיע, בום, אליפות, אנצ'לוטי, בום, אליפות.
1: בליברפול עונה ראשונה, אבל בדרך כלל...
0: בדרך כלל זה לוקח זמן. אפילו לקלופ זה לקח זמן.
1: נכון, קלופ בנה, אתה יודע...
0: ושלא לדבר על ארטטה, דוגמה אולי הטובה.
1: ארטטה היום, דיברת על ונגר וכאלה, ארטטה היום, שמונה ב-2019, הוא המאמן הכי ותיק בליגה האנגלית. עכשיו, פעם היינו רגילים, מה זה רגילים, אבל...
0: מאמנים 10 שנים.
1: פרגסון.
0: טוב, פרגסון, בנגר זה 20 שנה.
1: גם דיוויד מויס באברטון היה...
0: 6, 7, 8 שנים.
1: 10, 11 שנה.
0: כן.
1: ארטטה ב-2019, שמע, דניאל פארקה בליץ, 3 שנים...
0: הקבוצה שלך.
1: נכון. אתה רואה, לא אמרתי, אז אתה...
0: אני חייב.
1: 3 שנים, הוא המאמן השלישי הכי ותיק בליגה, זאת אומרת...
0: אתה אומר, הוא הגיע אתמול.
1: 17 מאמנים מתוך 20, הם מאמנים שנתיים או פחות. זאת אומרת, שנתיים וקצת או פחות. וזה מראה לך שגם בליגה האנגלית, שפעם היה יותר סבלנות ויותר...
0: נכון. זאת,
1: באנגליה היו פטרים 2-3 מאמנים בממוצע בעונה,
0: מי הבעלים?
1: נכון.
0: בעבר הבעלים היו בעלים אנגליים כאלה. היום בעלים הרוב, לא כולם, אמריקאים, שאתה יודע,
1: או שכים,
0: זה הכסף שלהם.
1: או תאילנדים, נכון לגמרי, זה טייקונים בכל העולם, זה לגמרי התשובה. זאת אומרת, אתה יודע, האנגלי מניוקאסל, זה לגמרי התשובה, אבל אתה רואה, זה גם חלק מהעניין, זאת אומרת, חילופי מאמן, זה הופך את הליגה האנגלית ל פחות סבלנית, וכשההנהלות פחות סבלניות, אז
0: כן, כן.
1: מחמם, הדברים, כן. הדברים, הדברים זה.
0: אז כאמור, 9 מאמנים הוחלפו, אני אתן את הרשימה, ואחרי זה אנחנו נלך קבוצה קבוצה. אז אנזו מרסקה כמובן, הגיע למנצ'סטר סיטי, נזכיר שהוא היה בצ'לסי, אבל הוא היה גם עוזרו של פפ גוארדיולה נכון. בסיטי, הוא מכיר את המועדון נכון. מבפנים, לכן לקחו מאמן שכאילו אמור להמשיך את דרכו של פפ.
1: שבוא נגיד התחיל בתבוסה 0-3 לארסנל.
0: נגיע לזה, נגיע okay. לזה, כן. צ'לסי, שגם כן עברה לא מעט מהפכים בשנים האחרונות, גם מבחינת סגל שחקנים, שם תחנת רכבת מטורפת. אז צ'אבי אלונסו מגיע, האם הוא יצליח סוף סוף to steady the ship, כמו שאומרים, אחרי תקופה קצרה של ליאם רוסניור, שהיה לא התאים.
1: מאוד מפתיע, כי כולם חשבו שהבנו שהגיע לליברפול.
0: נכון.
1: ואז ליברפול מינו מאמן, ורק אחרי זה, זאת אומרת, כאילו עשו לו דווקא, לא, ולא באמת, אבל, אבל,
0: אבל שים לב.
1: אבל צ'אבי אלונסו הרי ויתר על ליברפול בשביל להגיע לריאל
0: מדריד. נכון.
1: והוא שיחק כמובן בליברפול. נכון. צ'אבי אלונסו לצ'לסי, זה היה מין מינוי כזה של, אתה אומר, מה? כאילו, איך?
0: שים לב. אמרנו מרטטה, עכשיו אמרנו צ'אבי אלונסו, ואנדוני ראולה שמגיע לליברפול, שלושתם גדלו באותו מקום, נכון, בחבל הבסקים, באזור של ריאל סוסיאדד, בסן סבסטיאן, גם חברים טובים, שזה מדהים, תוסיף לזה את לפואנטה, דיברנו על זה, לא בדיוק בסקי, נכון. אבל הוא גדל באתלטיק בלבאו, אז נגיד שחצי בסקי, תוסיף לזה את לואיס אנריקה, שאומנם נכון. מגיע מאסטוריאס, מגיחון, אבל זה גם כן צפון ספרד, צפון ספרד זה המקום שמייצר את המאמנים הכי טובים בעולם.
1: כן, לגמרי.
0: כרגע.
1: זה מזכיר קצת את האזור בסקוטלנד, שממנו יצאו פרגסון ודון ריבי ומי שאתה לא רוצה. זה נכון, זה נכון. תשמע, אתה רואה את המאמנים הספרדים, כמו שפעם הייתה תקופה של מאמנים איטלקים ששלטו, מאמנים הספרדים עושים בית ספר.
0: גרמנים היה זה, כאילו קלופ, טוחל כזה.
1: עושים בית ספר, לא משנה אם זה נבחרות, אם זה צ'מפיונס, אם זה פרמייר ליג.
0: אני ממשיך, טוב, זה בגדולות, אבל גם ניוקאסל, שזה סיפור גם של ניהול וכן הלאה, אדי האו עזב שם במפתיע, והביאו את מתיאס יייסלה, הגרמני, שגם כן עבר כל מקבוצות, היה ברדבול זלצבורג ועוד כל מיני מקומות. הנה, עוד ספרדי, אמנם לא בסקי, אלברו ארבלואה, שגם עשה את התקופה הלא מוצלחת בריאל מדריד, מגיע לפולה, מקומו של מרקו סילבה, מרקו רוזה, בבונמוט במקום מיראולה שעבר לליברפול, אוליבר גלסנר שהיה בפלאס, עובר לנוטינגהאם פורסט, שתי קבוצות שמשחקות עם שלושה בלמים, נכון? דיברנו על
1: נכון.
0: ענן חליילי שדיברנו על מעבר אולי לנוטינגהאם, אבל הוא עובר לפלאס.
1: כשבנוטינגהאם משלמת יותר כסף, זאת אומרת, לקחו
0: אוקיי. החליף את ויטור פררה, ופייר סאז' שעשה עבודה מדהימה עם לאנס בליגה הצרפתית, הגיע לקריסטל פלאס והחתים את ענן חליילי, שכמובן נדבר עליו בהמשך. ועוד, התשיעי, גרי אוניל באיפסוויץ', כמו של קרן מקנה, בסדר. אבל זה 9 מ-20.
1: לא, זה מדהים.
0: זה כמעט 50%.
1: זה מדהים. זה דבר שבאמת, כמו שהזכרת, לא קורה, ולפני 10 שנים הוא 8, זה מעניין, כי ייקח זמן, כמו שאמרנו, לא היה זמן לקראת העונה יחסית בגלל מונדיאל, לוח משחקים צפוף, ליגה קשה, קשה, כאילו מכל בחינה, יהיה מאוד מעניין. צ'אבי אלונסו בצ'לסי, לדעתי, זה ה... לא יודע אם זה הסיפור, אבל צ'אבי אלונסו הוכיח בלברקוזן, אתה יודע, קראו לו עוד שהוא היה שחקן, מאמן על המגרש, נכון. בצדק. הוא עשה בלברקוזן דבר מדהים, לקחת אליפות על הראש של ביירן.
0: דאבל, והגיע נכון. לגמר הליגה האירופית, הפסיד אמנם, אבל כן, היה במרחק נגיעה.
1: הייתה בעצם כאילו בלי הפסד.
0: מדהים.
1: עשה עבודה מדהימה, יכל לבחור בין שתי האקסיות הגדולות שלו, ליברפול וריאל
0: לא, מדריד. הוא ישב וחיכה לריאל מדריד, כן, הוא ידע שריאל מחכה לו והוא חיכה לה.
1: ליברפול רצו אותו כמחליף של קלופ, סלוט היה עם כל הכבוד למה שהוא עשה אופציה שנייה. בא לריאל, שיחק לא רע בהתחלה, אבל החדר הלבשה, הוא לא צריך להחזיק את החדר הלבשה, הברזילה, אפשר להתווכח על מה היה שם, אבל הוא לא הצליח לזה וזה...
0: בסדר, זה גם, אתה יודע, אף אחד לא מצליח בכל דבר.
1: זה חלק בעניין,
0: אבל... לפי דעתי זה רק יוסיף לו, כי הוא למד מהדבר הזה המון להמשך הדרך שלו.
1: אני מזכיר, עכשיו צ'לסי, זה לא ריאל מדריד, אבל היא קבוצה עם כוכבים, קבוצה מגה. עכשיו צ'לסי, מאז שטוד בולי והחבר'ה האמריקאים שלו השתלטו, זה שהיא מוציאה הכי הרבה כסף, יותר מכל קבוצה, כולל סיטי, כולל סן ג'רמן, כולל הכי... יורה לכל הכיוונים, ולא כל כך מצליח.

0: היא חיה עם זה, זאת אומרת, קונה מוכרת, יש לה רשימה של שחקנים ששייכים לה.
1: לא, זה עשרות.
0: צריך מישהו שיעשה סדר, הם גם החליפו מאמנים די הרבה, זאת אומרת, אמרו על רומן אברמוביץ' שהוא מפטר סדרתי, אבל...
1: לא, טוטבולי זה...
0: אבל טוטבולי...
1: זה לא, זה בלבל אחר לגמרי. שאגב, יש עכשיו דיבורים שטוטבולי בדרך החוצה מצ'לסי, ויש אולי...
0: הוא גם עכשיו...
1: שינויים שם בבעלות.
0: עכשיו, אתה צריך מישהו שיעשה סדר, וצ'אבי אלונסו אמור להיות זה שיעשה סדר, וגם משחק כדורגל. תשמע, צ'לסי, אחרי העונות האחרונות, אם היא לא רצה, אני לא אומר לקחת, אבל אם היא לא רצה בצמרת, מתמודדת על האליפות, זה כישלון עבור.
1: טוב, אז אני התכוונתי להתחיל עם ארסנל, אבל התחלת עם צ'לסי, אז אנחנו נמשיך עם צ'לסי, למרות שזה לא הסדר הרשמי, והגיד, אתה צריך להתחיל עם האלופה. לא, אנחנו נתחיל עם צ'לסי, כי התחלת עם צ'לסי. אז צ'לסי, חוץ מצ'אבי אלונסו, היא בעצם הקבוצה שכרגע הוציאה הכי הרבה כסף, לא סתם הוציא הכי הרבה כסף, כרגע 409 מיליון יורו, יש רק שתי קבוצות בהיסטוריה שהוציאו יותר כסף בקיץ אחד, שזה ליברפול ב-2025, לפני שנה, איסאק, קיטיק וכן הלאה, 483,
0: וצ'לסי
1: ב-2023, 448 מיליון יורו, קייסדו, אינצו פרננדס וכן הלאה וכן הלאה, זה לפני ריאל מדריד של 2019, שקנתה את עדן עזר ויוביץ', שהיו שתי הצלחות מדהימות, סתם אני צוחק, ועדר מיליטאו, הוציאו באותו קיץ 355 מיליון יורו. זאת אומרת, צ'לסי באמת השתוללה הקיץ בטירוף, 11 שחקנים חדשים, תשמע, זה קבוצה חדשה כמעט לגמרי, מאמן חדש וקבוצה חדשה ושיטה חדשה, הכל שם חדש לגמרי, וזה מאוד משמעות. תכף נדבר על השחקנים שהגיעו, מנצ'סטר יונייטד, נכון, הצליחה בשנה שעברה, חזרה לצמרת, מקום ש... למה בין היתר?
0: כי לא היה לה אירופה.
1: כי היא כמעט לא שיחקה. היא גם עפה מהגביעים מאוד מוקדם. הם שיחקו 40 משחקים, שזה הכי מעט שלהם מזה, לא יודע, עשרות שנים, בעונה, בכל המסגרות. צ'לסי השנה, בגלל שהעונה הקודמת שלה הייתה כל כך גרועה, אפילו לא בקונפרנס ליג. זאת אומרת, אין לה משחקים באירופה, שלכאורה זה לא טוב, אבל זה בשבילה מעולה. כי היא יכולה להתמקד בליגה, אין לה את הנסיעות, אין לה את המשחקים ביום חמישי, או בשלישי או ברביעי.
0: גם צריך להגיד שלהבדיל מקבוצות בכל ליגה אחרת, עזוב ריאל ברצלונה, אבל כל קבוצה אחרת, מאתלטיקו מדריד ועד הפועל באר שבע לצורך העניין, שתי הקבוצות שלך, הכסף מאירופה מאוד חשוב, באנגליה פחות, כי באנגליה נכון. יש כל כך הרבה כסף בטלוויזיה ומדברים אחרים, שאם אתה עכשיו בקונפרנס או באירופה ליג, או אפילו בצ'מפיונס ליג, זה לא באמת משמעותי נכון. לתקציב שלך.
1: אז בואו ניתן לך תרשימה של כל 11 שחקנים חדשים. אז זה מורגן רוג'רס, כמו שאמרנו, 117 מיליון, מקסנס לקרואה, הבלה מגרם מקריסטל פלאס, מרקו פלסטרה מאטלנטה, מגן ימני, שחקן כנף ימני, ג'ובאני קנדה, באמת כישרון פורטוגלי אדיר, לא יודע כמה אנשים מכירים אותו, מספורטינג ליסבון, ולנטין ברקו, הג'ינג'י הארגנטינאי הנהדר הזה, מנבחרת ארגנטינה, שלא שיחק כמעט במונדיאל, אבל הוא שחקן אדיר, הוא היה בשטרסבורג בשנה שעברה, נזכיר ששטרסבורג היא סוג של קבוצת בת של צ'לסי, מנואל מגה, משטרסבורג, כמובן, חלוץ הולנדי, גבה קומה.
0: שכמובן נכשל.
1: נכון. פפ צ'בריה מראיו ואיקנו, דנר מקורינטיאן, שחקן ברזילאי, זה כבר בסכומים של, אתה יודע, זה גרוש וחצי. עשרה מיליון יורו.
0: בוא נגיד שגם חלק מהשחקנים האלה לא אמורים, כאילו אמורים להיות שחקני רוטציה.
1: כן, כן, ודאי.
0: אבל מעניין מאוד, זאת אומרת, אחד
1: מהמור... רגע, שנייה אחת, שני שמות שאני אזכיר, כי הם הגיעו בכלום כסף, כמעט. דני וולבק וג'ורדן אנדרסון. עכשיו, אתה יודע, בשנים האחרונות, צ'לסי קנתה כמעט רק שחקנים צעירים, החתימו נכון. אותם על חוזים ל-7, 8, 9 שנים. נכון. ופתאום יש פה איזה שינוי מגמה, לפחות חלקי, כי זה שני שחקנים ותיקים.
0: אגב, צריך להזכיר, לא שחקן חדש, אבל מודריק קיבל...
1: השעיה?
0: לא.
1: ביטלו לו את השעיה.
0: ביטלו, השעיה הייתה לארבע שנים.
1: אוקיי. מה, שימוש בסמים, לא?
0: זה חומר, זה הוא לקח, זה חומר...
1: ארבע שנים הוא קיבל?
0: הוא קיבל ארבע שנים בנובמבר או דצמבר 2024, ועכשיו החליטו שהמינון שהוא לקח הוא כבר לא אסור.
1: וזה כבר כמעט שנתיים הוא לא משחק.
0: המשחק האחרון שלו היה בנובמבר 2024, הורידו, עכשיו הוא התאמן, אסור היה לו אפילו להתאמן, בגלל הזה הוא התאמן באיזה קבוצת ליגה שביעית,
1: okay.
0: שקרובה לסטמפורד.
1: בחיקה לנס.
0: עכשיו, הורידו זה, עכשיו, צ'אבי אלונסו אמר כמה הוא מבסוט, ועכשיו,

0: עוד שחקן לסגל.
1: עכשיו, זה שחקן, לא יודע מה הכושר שלו.
0: אוקיי.
1: לקחו אותו לאגב, הוא באמצע הסיבוב הופעות, הסיבוב משחקים של צ'לסי במזרח הרחוק, הונג קונג וזה, הוא הגיע כדי להראות לו שהוא חלק מהקבוצה, אבל הוא גם שחקן שחתם בזמנו ל-7-8-7, עכשיו, זה עוד שחקן לסגל.
0: בוודאי.
1: הוא בטח לא יהיה שחקן הרכב בהתחלה, אבל יש לי, זאת אומרת, יש פה...
0: יש פה סגל מאוד מאוד איכותי, אבל הזכרתי את אנדרסון וולבק, בעיקר אנדרסון, זה המון ניסיון. סוף סוף שחקנים שמביאים, בכסף קטן מאוד יחסית, כדי לתת באמת לכל הצעירים האלה גם איזה, אתה יודע, אנשים קצת עם ניסיון, עם קצת...
1: דני וולבק, אתה אומר, מאיפה הביא אותו פתאום, כאילו...
0: הביא אותו מברייטון.
1: לא, לא, אני אומר, כאילו, אתה יודע, שחקן שיחק כבר בקבוצות גדולות.
0: כן, מצ'סטר יונייטד.
1: נראה שהוא כבר, כאילו, מי זוכר אותו, ופתאום הוא...
0: אז צ'לסי, הרבה בגלל הנושא הזה שאין לה אירופה, אני חושב שיש לה סיכוי להתמודד על אחד מארבעת, לא על האליפות, אבל מקום רביעי, זאת אומרת, מקום בליגת אלופות.
1: אני חושב שאפילו יותר, זאת אומרת, אם אני...
0: אליפות?
1: לא יודע, אני לא חושב שתיקח אליפות, אבל אם אני צריך...
0: לא להתמודד על האליפות?
1: אני חושב שהיא תהיה, בוא נגיד, מקום שלישי.
0: אוקיי.
1: מקום שלישי, זאת אומרת, בתוך הארבע היא כאילו... היא תהיה שם.
0: אוקיי. אז זה לגבי צ'לסי. עכשיו נעבור לארסנל, וביום ראשון ארסנל משחקת במגן הקהילה, משחק שפותח את העונה, מנצחת את מנצ'סטר סיטי 3-0, אתה יודע מה אומרים על מגן הקהילה? שאם אתה מנצח, אז זה וואו, זה נהדר, זה פתיחת עונה פנטסטית. אם אתה מסיד, אומר, זה משחק ידידות.
1: שמע, קודם כל, זה נכון, זה נכון. בוא ניתן לך סטטיסטיקה. ב-15 שנה האחרונות, זאת אומרת, מעונת 2011-12 ועד השנה, פעם אחת, זאת שניצחה את מגן הקהילה, גם זכתה באליפות באותה שנה. עכשיו, זה די מדהים, כי מנצ'סטר סיטי לקחה המון אליפות.
0: והיא שיחקה הרבה פעמים במגן הקהילה.
1: מנצ'סטר סיטי ב-2018-19 לקחו אליפות אחרי שזכו בגן הקהילה. עכשיו, זה לא אומר שארסנל לא תיקח אליפות, אבל ארסנל קודם כל הייתה מצוינת, באמת. זאת אומרת, עזוב את סיטי, משחק ראשון של מרסקה, משחק רשמי ראשון. ארסנל נראתה...
0: מוכנה לעונה.
1: מה זה מוכנה? היא רקדה על המגרש גול אחרי 24 שניות. של שני מגנים שמאליים, הם מתמסרים ביניהם, צוליס, הרכש היווני.
0: שאתה מדבר עליו?
1: שמע, שני בישולים. עכשיו, אתה אומר, צוליס, אוקיי, בסדר, אתה מכיר את זה, שחקן יווני שבא...
0: זה שהוא יווני, זה לא אומר שום דבר.
1: לא, אתה יודע, אתה יושב עכשיו יווני ורואה, נגיד, סתם אני אומר, את חלילי, את אוסקר גלוך, וזה אומר, כאילו, שחקנים מוכשרים, שחקן ישראלי, אתה יודע, אתה... תשמע, הוא נתן שני בישולים פנטסטי, באמת, שחקן.
0: תראה, זה סיפור מעניין, כי הוא הגיע לפני כמה שנים לנוריץ' ונכשל.
1: נכון.
0: עכשיו, בנוריץ' הוא נכשל. נכון. לא תגיד, בטוטנאם הוא נכשל. נכשל, וחיפש את עצמו, והגיע לברוז', ובברוז' הוא היה פשוט מדהים, בטח בעונה שעברה, ששילמו עליו לא מעט כסף, אמנם לא הסכומים האלה של ה-100 ופלוס.
1: 30 מיליון פאונד, אתה יודע, בשביל קבוצה באנגליה, זה סביר.
0: קודם כל, זה אחת הרכישות היקרות ביותר מהליגה הבלגית. נכון. או הכי יקרה, או השנייה הכי יקרה, אבל אוקיי, הוא הגיע, והיום הוא במעמד אחר לגמרי, והוא מצטרף לקבוצה שבשנה שעברה זכתה באליפות ראשונה אחרי 22 שנה.
1: והגיע לגמר הצ'מפיונס,
0: בוא נגיד שגמר הצ'מפיונס לא נראתה כמו ששיחקה בליגה, בעיקר, לא בעיקר, אבל הרבה בזבוז הזמן וכל מיני דברים כאלה, לא משנה, הפסידה בפנדלים. אז אני אגיד דבר כזה, קודם כל, אני חושב שציוליס זה רכש אדיר, אבל אני חושב שברונו גימראש לא פחות,
1: אין ספק,
0: בייחוד בגלל שדקלן רייס בשנה שעברה פשוט, שיחק יותר מדי, לא היה בעצם מישהו שיוכל להחליף אותו, ועכשיו העונה הזאת, ששוב הם הולכים גם על אליפות וגם על ליגת אלופות, צריכו קצת יותר רוטציות של דקלן רייס.
1: מי שראה את ניוקאסל שנה שעברה, ברונו גימראש, שחקן מוכשר בצורה יוצאת דופן, אז עזוב נבחרת ברזיל ומה שהיה שם, המונדיאל מת, רכישה ש... קודם כל מראה שניוקאסל וכל הפרויקט הסעודי שם...
0: זהו, זה משהו שם לא ברור.
1: כנראה שהם...
0: הסעודים לא רוצים כל כך.
1: לא חשוב להם, זאת אומרת, הם מסתכלים על 2034, על כל מיני דברים, אולי במגניטוד יותר גבוהות מאשר קבוצה בפרמייר ליג, אבל ארסנל, על הנייר לפחות, הרוויחה פה איזה שחקן ש... תשמע, אתה מסתכל על הסגל של ארסנל. קבוצה שכבר זכתה באליפות, וזה יש...
0: לך אליפות, היא הייתה קבוצה הטובה ביותר, אולי אפילו גם שנה לפני זה, כי היא איבדה את האליפות למנצ'סטר סיטי ככה על הקסקס.
1: יש לארסנל, זאת אומרת, בוא נגיד שאם...

0: אם צריך להמר, תראה, ארסנל אף פעם לא דורסת. ארסנל, חוץ אולי מהקבוצה של 2004, הבלתי מנוצחים,
1: תראה אמרי.
0: היא לא דורסת, היא גם שלך לפועל שאתה... אז שאל אותי, אריה לבנת, איש הכדורסל הוותיק של עיתון הארץ, הוא עד ארסנל שרוף. אמר לי, השנה זה ארסנל ועוד 19. אמרתי לו, לא, כי ארסנל... זה לא ארסנל ועוד 19, כי ארסנל אף פעם לא זה, אבל... אם אני צריך להמר, אז אני מאמר על ארסנל, לוקחת אליפות...
2: אז אתה חוסך לי את השאלה בסוף הפרק. לא, זה בסדר, זה בסדר. זה די צפוי גם, זה לא, אתה לא מפתיע פה את אף אחד. אני אגיד שני דברים.
0: אתה גם חושב ככה, כאוהד.
2: כן, כן. בלי שום קשר. אני אגיד רק שני דברים. אחד, זה ליגת האלופות שאני חושב שבגלל שהם זכו בשנה שעברה באליפות, אז לא שהם יוותרו על משהו, אבל אתה יודע, איזה תמיד תחושה שאם כבר לקחת האליפות,
0: אין ספק.
2: השלב הבא זה צריך להיות ליגת אלופות.
0: אין ספק ששנה שעברה החשיבות הייתה קודם כל לליגה, זאת אומרת, כמובן, הגעת כבר לגמר ואתה רוצה לקחת הכל, אבל שלקחת אחרי 22 שנה ולהוריד את הקוף הזה של הגב של כמה עונות שסיימת שני, ובאת...
2: אחרי שהובלת כבר.
0: ובאת בדלי וכו', אז הם ירצו הכל, אבל כן, בוא נגיד שארטטה, אם תיתן לו עכשיו גמר ליגת אלופות, משחק זה...
2: הוא לא יגיד את זה, אבל אנחנו יודעים מה הוא חושב.
0: הוא לא יגיד את זה, אבל הוא יבחר בלב צ'מפיוס.
2: דבר נוסף זה הפציעה של וויליאם סליבה. כי מדברים על הבלם הצרפתי שיש לו פציעת גב, וכאילו לא ברור עדיין מתי הוא חוזר, ולדעת רבים הוא אחד הבלמים הטובים בעולם.
0: לא רק שהוא אחד הבלמים הטובים, הציוות שלו ושל גבריאל ביחד היה אחד הדברים הכי טובים.
2: אין ספק, אבל בוא נגיד, אני מעריך שארסנל תמצא את הפתרון בצורה כזאת או אחרת, ובסוף אני מניח שהוא גם יחזור. טוב, משחק הפתיחה של הליגה יהיה ביום שישי, ארסנל נגד קובנטרי. אז קובנטרי היא קבוצה קטנה, אבל אני חייב לדבר על קובנטרי. קובנטרי...
0: סקיי בלו.
2: לא, אני אגיד לך למה, כי המאזינים הצעירים שלנו אומרים, איזה קובנטרי זה? קובנטרי הייתה במשך שנים קבוצת פרמייר ליג או ליגה ראשונה, פרסט דיוויז'ן, אתה יודע, אחת הוותיקות. כשהם ירדו, הם ירדו לפני 25 שנה, זה היה אחרי 34 שנים רצופות שלהם בליגה הראשונה.
0: אתה בטח זוכר נדב שהם לקחו גביע על הראש של טוטנהאם ב-1980.
2: במשחק חוזר.
0: כאילו, ואז מסתבר ש...
2: טומי האצ'ינסון.
0: מסתבר שהיו... שיש יותר אוהדי קובנטרי בארץ, אז לפחות. כל מיני אנשים ש... כן, קבוצה
2: היסטורית, ואתה יודע, זה לא רק שהיא קבוצה היסטורית, יש פה גם סיפור מאוד מעניין. כי כמו שאמרתי, היא חזרת לאחר 25 שנה, פרנק למפרד אגב, אלה אותה, כוכב העבר של צ'לסי כמובן, והלכתי אחורה לעונת הירידה. קובנטרי ירדה בעונת 2000-2001. גורדון סטרחן היה מאמן. גורדון סטרחן, כוכב הסקוטי הגדול, בעיקר במאצ'סטר יונייטד.
0: ובליץ יונייטד.
2: ובליץ יונייטד, זאת באברדין עם אלכס פרגוסון לפני זה. ותראה איזה שחקנים היו אז בקובנטרי, בעונת הירידה. קרייג בלמי, ג'ון הרטסון, לי קרסלי, קרלטון פלמר, קולין הנדרי. שמע, זה שמות,
0: לגמרי.
2: כל אחד בפני עצמו, שנה לפני זה שיחק שם, לא תאמין, רובי קין, וואלה. רק הוא נמכר לאינטר, אז לפני...
0: גם עבר בליץ' אגב.
2: בוודאי. ובאותה עונה, משחק במחזור אחד לפני סיום העונה, נגד אסטון וילה, 5 במאי, מחזור 37, היו 38 מחזורים, והם היו חייבים לנצח נגד אסטון וילה. הובילו... 2-0 בווילה פארק, מצמד של מוסטפא חאג'י, אם אתה זוכר, הכוכב המרוקאי הוותיק, דקות 18 ו-26, 2-0, זה בדרך לניצחון, בדרך להישארות, ואז מחצית שנייה ווילה חוזרת, שים לב עם מי, דוד ג'ינולה, עולה מהספסל, משנה את המשחק, דריוס וסל, כובש, ובסופו של דבר, דקה 81, חואן פבלו אנחל הקולומביאני, אני זוכר אותו עוד בריבר פלייט, עם מורטגה ועם כל החבר'ה האלה, עם פבלו איימר. אז מבקיע את שרו הראשון במדי וילה, ואז פול מרסון, שאני עוד זוכר אותו בארסנל, כוכב ענק, עושה מהפך 3-2 לווילה, קובנטרי יורדת, ויש שם תמונות מפורסמות של אוהדי קובנטרי הצעירים ביציעים, בוכים וכן הלאה. מי שהיה אז בן 15, היום בן 40. שתבין על מה אנחנו מדברים. אז קובנטרי חוזרת, ויהיה מעניין לראות אותה. היא כמובן תיאבק על ההישארות בליגה.

0: אנחנו נצפין לליברפול, ששוב מאמרת על מאמן. תראה, ברגע שיורגן קלופ עזב, הם לא בדיוק ידעו מה לעשות, היו המון מועמדים, ובסוף הלכו על ארנה סלוט, וזה נראה, וואו, על המעונה הראשונה לוקח אליפות.
1: זה היה מדהים. עכשיו, צריך להגיד גם שליברפול, בעונה של סלוט, העונה הראשונה, לא קנתה כמעט כלום, נכון. לא התחזקה.
0: הוא נשאר עם אותו הרכב, פלוס מינוס.
1: קנו שחקן אחד, וזה הלך מדהים שנה שעברה. עכשיו, אתה יכול להגיד שזה בזל שהם מתחילים, אתה יכול להגיד...
0: לא, בגלל, הרבה אמרו לא. שהוא בעצם, לא ש... דווקא בגלל שהוא לא שינה כלום, לקח את אותה קבוצה נהדרת של קלופ, קצת...
1: יכול להיות, שנה אחרי, ליברפול, כמו שאמרת, קבוצה שהוציאה מקום שני ב...
0: מטורף.
1: ירתה לכל הכיוונים, קנתה, קנתה, קנתה, עצוב שלא רצה לאליפות, נכשלה בגדול, זאת אומרת, זה סלוט הולך הביתה. עכשיו, גם עכשיו, בינתיים, ליברפול...
0: אז רגע, בוא נגיד מי מגיע במקומו, אנדוני ראולה, שהוא מהחבר'ה הספרדים, אגב, לא הזכרנו קודם, שדיברנו על הספרדים, על אונאי אמרי, עוד אחד שמגיע. תראה, זה פשוט מטורף.
1: עשה עבודה מדהימה.
0: זה מטורף, עם אסטון וילה.
1: השני הכי ותיק אחרי ארטטה, ולפני פארקי, לפי...
0: זה השני היחידים שיש להם יותר משלוש שנים באותה קבוצה. כל היתר אין שלוש שנים. לא משנה. נחזור לאנדוני ראולה, שעשה דברים יפים מאוד עם ראיו ואיקאנו בספרד, ומשם הגיע לבורנמות מאנגליה. אבל עם כל הכבוד, הלחץ ברייו והלחץ בבורנמות לא דומה, לא מתקרב לאמן את ליברפול.
1: מצד שני, אני חושב שזה פחות הבדל, בגלל שהוא משחק בליגה האנגלית, הוא שיחק נגד הקבוצות הכי גדולות.
0: הוא מכיר את הליגה.
1: ארנה סלוט שבא מפיינורד ובא וזה...
0: לקח אליפות.
1: בסדר. לא, אני אומר, כשהוא הגיע, לא ידעת שהוא ייקח אליפות. ההבדל בין לשחק בליגה ההולנדית, גם אם אתה... פה יש לך מאמן שמכיר את הפרמייר ליג, זאת אומרת, מהבחינה הזאת, אני חושב שזה, והוא מאמן שהוכיח את עצמו, אני חושב שזה מינוי טוב, זאת אומרת, יכול להיות שצ'אבי אלונסו היה יותר מתאים, אבל בוא נראה, אני חושב שכאילו, צריך לתת לו...
0: לא, יתנו לו, בוודאי שיתנו לו, אז תשמע, שני השחקנים הכי יקרים שהגיעו בקיץ שעבר, זה וירץ ועיסק, שווירץ, בוא נגיד, התחיל לא טוב, אבל בסוף זה נראה בסדר, לא מספיק, ציפו לי הרבה יותר.
1: נכון.
0: עיסק זה הכישלון קולוסל.
1: כן, עיסק קודם כל היה פצוע.
0: היה פצוע.
1: היה גם כל הסיפור שהוא לא התאמן בקיץ שעבר.
0: אבל זה עזוב, נו.
1: לא, לא, הוא היה כישלון מכל הבחינות. אני אומר, גם בחינת נהגותית בהתחלה, ואחרי זה פציעה, וגם שהוא חזר, הוא לא חזר לעצמו, והציעו לו, אבל בוא נראה.
0: אני חושב שזה היה המבחן. האם איראולה יצליח לקחת את וירץ ואת עיסק, ולהחזיר אותם לפחות או יותר מה שהם אמורים היו לתת כשהם הגיעו בקיץ שעבר.
1: נכון, וצריך לזכור, נכון שהעונה האחרונה שלו לא הייתה עונה מי יודע מה, אבל מוחמד סלאח עזב, מוחמד סלאח,
0: אחד מגדולי...
1: דמות היסטורית מכל בחינה בליברפול.
0: באזור של קני דלגליש ואיין ראש.
1: ולגמרי, ונכון, שוב, עונה שעברה, הוא נתן רק שבעה בישולים, שבעה שערים, ב-20 ומשהו משחקים, אבל עדיין...
0: איבד גם בשלב מסוים איבד מקום בהרכב.
1: נכון, נכון. אבל עדיין, זאת אומרת...
0: העזיבה שלו...
1: העזיבה שלו, זה גם חדר הלבשה, זה משמעותי.
0: אין ספק, אין ספק. יהיה מעניין לראות את ליברפול מנסה לצאת לדרך חדשה. ועכשיו הגענו מאצ'סטר סיטי, שאולי זה הסיפור הכי גדול כרגע, כי פפ גוארדיולה, תשמע, כמה? 9 שנים?
1: 10.
0: 10? 10 שנים נתן באמת... תקופה הכי גדולה בהיסטוריה של מאצ'סטר סיטי, זה בכלל לא שאלה. אחת התקופות הגדולות ביותר של קבוצה כלשהי.
1: בלי ספק.
0: לא נשווה אותו בליגה האנגלית, לאלכס פרגוסון שעשה יותר ממנו, יותר שנים, יותר הצלחות, יותר תארים. אבל עדיין, כמו שאלכס עזב ואף אחד לא הצליח למלא את המקום שלו, אז התחושה היא, שוב, שכנראה לא יהיה מישהו שבאמת יצליח להחליף אותו. עם כל הכבוד למרסקה, או כל מי שיבוא בהמשך.
1: אני מסכים. תשמע, פפ גוארדיולה הוא דמות היסטורית בכדורגל העולמי לדורותיו מבחינת אימון. עכשיו, אתה יודע, בברצלונה, הוא עשה 4 שנים מדהימות, אבל זה 4 שנים, ואז 3 שנים בביירן.
0: שתי זכיות בליגת אלופות.
1: כן, לא.
0: בסיטי הוא עשה ב10 שנים זכייה אחת.
1: מה שהוא עשה בברצלונה, זה ברור, זאת אומרת, זה הפך אותו למשהו. ואז 3 שנים בביירן מינכן, וההרגשה הייתה שגם כשהוא בא לסיטי בזמנו, שזה גם יהיה 3-4 שנים, זאת אומרת, אתה יודע, כי הוא באמת אחד שעובד 24-7 ו...
0: פסיכופת.
1: ו10 שנים, עכשיו, אנשים יגידו, היה לו כסף מפה עד הודעה חדשה, יש מאמנים,

0: שהיה להם כסף ולא עשו את זה.
1: נכון.
0: הוא לקח 7 אליפויות, הוא לקח ליגת אלופות בסוף אחרי זה, הוא גם שחק כדורגל לפרקים נקרא לזה.
1: הטוב ביותר בעולם.
0: הטוב ביותר שנראה.
1: אין ספק.
0: באז ברצלונה שלו.
1: אין ספק.
0: אז והוא הולך עכשיו שוב, מרסקה היה עוזר שלו, מרסקה מכיר את הסיטי, מרסקה מאמן טוב, ועדיין, כמו שהזכרת, אף אחד לא נכנס לנעניים של פרגסון, עכשיו פרגסון זה באמת דמות...
1: אגדית.
0: מעל לזה, אבל... מה שעשיתי גם, איבדה כמה שחקנים...
1: מה זה איבדה? איבדה את רודרי.
0: בדיוק.
1: שחקן הכי חשוב שלה.
0: רודרי, אתה יודע, בזמנו, שהיה ויכוח, מגיע לו כדור הזהב, לא מגיע כדור הזהב, וכל הסיפור... ואז כשהוא נפצע, אתה יודע, איתו על המגרש...
1: זה שתי קבוצות שונות.
0: איתו על המגרש סיטי, הפסידה איזה 4 משחקים בשנה וחצי, ואז הוא נפצע, פתאום היא נכנסה לאיזה משבר. עכשיו, נכון, כדורגל זה משחק קבוצתי, אבל יש שחקנים, ובדרך כלל זה לא החלוץ שמפקיע 40 גולים בעונה, אלא שחקן כזה קשר מרכזי וזה... רודרי, כאילו לאבד את רודרי, זה באמת, זה מכה. עכשיו, אתה יודע, גם קווין דה בריינה שהלך בזמנו זה, לא באמת מצאו לו מחליף.
1: נכון.
0: אז יש לסיטי בעיה. זאת אומרת, מה זה בעיה? היא לא...
1: היא לא תרד ליגה.
0: בדיוק.
1: אבל השאלה איך היא תהיה, לאיזה מקום פחות או יותר היא תגיע. אז אוקיי, אז הביאו את אליוט אנדרסון, אנחנו דיברנו עליו, הוא שחקן מוכשר. הוא לא רודרי, אולי הוא יהיה מתישהו, אני לא יודע.
0: גם שימו עליו סכום שבוא נגיד אם הוא היה ספרדי, הוא לא היה...
1: אז זה היה בערך חצי המחיר.
0: בדיוק.
1: אל תשכח שהביאו בשנה שעברה את ריין שרקי, פיל פרודן שעונה שעברה כמעט נעלם, עדיין
0: נכון.
1: פוטנציאל, הוא יחזור, אני מעריך,
0: לא, להיות מה שהוא היה. יש שחקנים מצוינים, אבל...
1: זה קבוצה, ושוב, לא הסתיים חלון העברות, נכון. ומדברים על איוב בועדי, שבאמת הבריק
0: נכון.
1: במדעי נבחרת מרוקו במונדיאל, אבל גם לפני זה, מה שראינו, מה שהוא עשה בליגה הצרפתית, היה מרשים מעל ומעבר לכל קנה מידה, מי שעקב אחריו, מאז גיל 17, אפילו גיל 16 וחצי, ובוא לא נשכח, הסקורר הכי טוב בעולם, סקורר, שכחנו, יש שם אחד שקוראים לו ארלינג
0: הולנד,
1: אז אתה מבין, עשיתי עדיין קבוצה מאוד מאוד חזקה, אבל, ושוב, בוא נחזור למגן הקהילה, ראינו אותה נגד ארסנל מתפרקת.
0: שמע, קודם כל היה גול אחרי 25 שניות ש...
1: אוקיי.
0: אתה יודע, אתה חוטף גול בהתקפה ראשונה, וגול יפה, זה מערער אותך, שוב, משחק ראשון של המאמן החדש, משחק רשמי, זה לא תירוץ, זה רק מגן הקהילה והכל, אבל היה משהו במשחק, זאת אומרת, סיטי כהרגלה, מחזיקה כדור, והיה, אני חושב, 59-41 או משהו כזה, בחיית החזקת כדור, אבל להבדיל בסיטי של פאפ, הרגשת שמשהו, כאילו, מחזיקים כדור, אבל...
1: בלי תכלס.
0: כן, זה פרס.
1: ארלינג גולנד הגיע למצבים.
0: ארלינג גולנד היה חלש. אגב, ארלינג גולנד, אם אתה מסתכל על גמרים, אם אתה קורא למגן הקהילה, גמר משחק על תואר, גמר גביע, גמר ליגת אלופות, מגן הקהילה וזה, הוא כמו שאמרת, סקורר הכי טוב בעולם, אבל יש לו 11 משחקי גמר, כולל 3 פעמים מגן הקהילה וסיטי, 0 גולים.
1: כן.
0: אז להגיד שהוא לא מגיע למשחקים גדולים, זה לא בדיוק נכון, אבל...
1: ראינו מה עושה נגד ברזיל.
0: בדיוק, אבל מרסקה צריך לעבוד, שמה, יש שם עבודה, ושוב, ארסנל הייתה מצוינת. זאת אומרת, קשה להגיד שאם זה סיטי הייתה חלשה, או ארסנל מצוינת, אבל בואו אתן לך עוד סטטיסטיקה על מגן הקהילה, ב-1998, ארסנל, אחרי אליפות, לקחה אליפות, ג'ורג' גראם היה מאמן אז.
1: כן.
0: לא, 98 זה כבר ונגר, לא, ג'ורג' גראם היה בזה, זה כבר ונגר.
1: אנחנו 89, נכון, אתה צודק.
0: כן, 89 וזה. ונגר, אליפות ראשונה של ונגר.
1: אוקיי.
0: מגן הקהילה, נגד מנצ'סטר יונייטד, ארסנל מנצחת 3-0, דורסת את יונייטד,
1: של פרגוסון.
0: של פרגוסון. עונה 98-9, כן? איך היא נגמרת? עם טרבל של יונייטד, עכשיו אני לא אומר שציטי תיקח טרבל או משהו כזה, אבל צריך, אתה יודע, לקחת, זה משחק אחד, והוא, כמו שאמרת,
1: כן. אגב, דיברנו על צ'לסי, אז משהו שנזכרתי בו לגבי צ'לסי, כבר שמעתי אנשים שאומרים שהמצב של צ'לסי היום מאוד מזכיר את המצב של צ'לסי לפני שקונטה הגיע. גם אז עונה גרועה ביותר.
0: בלי אירופה.
1: בלי אירופה, מגיע מאמן חדש, ובום, זוכה באליפות.
0: יכול להיות. אני לא יודע אם זה, תכף נדבר גם על מנצ'סטר יונייטד.
1: עכשיו נדבר על מנצ'סטר יונייטד.
0: אמרתי ש...

0: לדעתי צ'לסי יהיה שלישית וארסנל ראשונה, אז אני חושב שיונייטד תהיה מקום שני.
1: מה אתה אומר?
0: צריך לדרג.
1: זאת אומרת, סיטי לא תהיה בין שלושת הראשונות.
0: כן,
1: סיטי לא תהיה
0: בין שלושת הראשונות. אתה בעצם חמישי גם הולך
1: לא, לא, הכל בסדר, ברור.
0: תשמע, מה אני חושב שצריך יונייטד, נכון ששנה שעברה לא היה לאירופה, הזכרת את
1: זה. זה מאוד עזר לה.
0: מאוד עזר לה. אבל מייקל קרק, שהאמונה, אתה יודע, חשבו שזה יהיה משהו זמני.
1: הוא אמור להיות זמני.
0: ובגלל שהוא הצליח, מייקל קרק, ביום שהוא מונה, אם אתה מסתכל רק מהמחזור שהוא מונה והלאה, מנצ'סטר יונייטד גברה ראשונה את הליגה.
1: 17 משחקים, שני הפסדים בלבד.
0: אחת נקודות, 32.
1: כן, כן, כן.
0: עכשיו, ברור שזה קצת מרמה, ולא צריך להסתכל, זאת אומרת, אבל זה מראה, זה מראה ש, ש... יונייטד פתאום התחילה לשחק כדורגל, יונייטד פתאום התחילה להזכיר, עכשיו, יש ב... בסגל שחקן, נשמע, ברונו פרננדס, שלא רק מלך הבישולים, אלא שבר את שיא הבישולים של הפרמייר ליג, או ישבע את השיא של קווין דה בריינה וכו'. יש במנצ'סטר יונייטד שחקנים נהדרים שלא ידעו איך להשתמש בהם. עכשיו, נכון שיש להם את אירופה השנה, אני חושב במנצ'סטר יונייטד...
1: לא, גם התחזקו. נשמע, יורי טילמנס זה חתיכת רכש.
0: כן. שוב, נראה שתמשו בו, אבל אני... שוב, אני לא חושב שיונייטד תיקח חליפות, אני חושב שיונייטד תרוץ חזק למעלה, אני חושב שתהיה סוג של הפתעה, זאת אומרת, יונייטד חוזרת להיות...
1: אז כל האוהדים יצאו מאחורים. מה, יש הרבה מאוד אוהדים של יונייטד, שבשנים האחרונות ככה קצת...
0: אני חושב שעדיין מה
1: שצריך יונייטד...
0: לא יודע, כאילו, מה שצריך יונייטד וליברפול, שתי קבוצות הכי אהודות, זה ברור, אבל כאילו, אני לא בטוח למי יש יותר אוהדים, אני חושב שיונייטד עדיין יש יותר אוהדים מליברפול.
1: כן, אבל פחות שומעים אותם.
0: בסדר, באופן זה טבעי, אופן טבעי. כן,
1: כן. טוב, עוד אחת שנחשבת לגדולה, היא טוטנאם. אבל טוטנאם כבר שנתיים ברציפות ככה עמוק בתחתית, והשנה היא בעצם נשארה בליגה במחזור האחרון, אבל אני יפתיע אותך, השנה היא סיימה עם 3 נקודות יותר מהעונה הקודמת.
0: נכון, שעד סיימה...
1: שעד גם, אבל זכתה גם בליגה האירופית.
0: נכון. אבל אז היא לא הייתה בסגלת ירידה כאילו במחזורים האחרונים, ופה ממש כמו שאתה אומר, במחזור האחרון, ווסטהאם כמובן ירדה בסוף.
1: אז תשמע, טוטנאם עדיין מועדון ענק עם המון אוהדים, גם הרבה כסף, הם לא יכולים להרשות לעצמם להתבזות ככה פעם שלישית ברציפות, אז השקיעו המון המון כסף ברכש. אני מעריך שוב, אתה יודע, גם שנה שעברה אמרו אותו דבר, שזה לא יכול לקרות פעמיים ברציפות, קרה. אוקיי, הם לא התמודדו על האליפות, אבל היו בחלק העליון של הטבלה.
0: תשמע,
1: בחצי העליון.
0: עם סגל כזה ועם רכש כזה, ואגב, עם אצטדיון מדהים, מי שיצא לו להיות באצטדיון החדש של טוטנאם, כבר לא כל כך חדש, הם חייבים להיות, אתה יודע, חייבים להיאבק, בוא נגיד, לפחות למקום באירופה, אחרת, כל דבר אחר זה
1: כישלון. גם להם, כמו צ'לסי, אין אירופה, זה עוזר.
0: נכון.
1: בשנה שעברה היה להם, למרות שהם היו בתחתית, בגלל שהם זכו בליגה האירופית, הם עלו לליגת האלופות, וזה קצת היה בעייתי.
0: תשמע, זה לא שטוטנאם לא מועדון גדול.
1: מועדון
0: זה
1: ענק.
0: לא, זה אחד מששת הגדולים. אבל טוטנאם, לקחו אליפות פעם אחרונה, לפני שאני נולדתי.
1: בעונת 60-61.
0: אתה כבר נולדת, אתה כבר נולדת, אבל אני עוד לא נולדתי. עד כדי כך.
1: הם לקחו דאבל.
0: נכון. עכשיו, אתה אומר, שוב, הם לא יקחו אליפות. טוטנאם הפכה לאיזה סוג של, זאת אומרת, פעם דיברו על ארסנל ככה, טוטנאם הפכה לסוג של לוזרית, שצוחקים עליה, אוהדי קבוצות אחרות, גם יותר קטנות, וכמו שאתה אומר, היא לא יכולה להרשות את זה לעצמה. אבל אני חושב ש... שוב, אני לא רואה אותה מגיעה לליגת האלופות, אני חושב שהיא, אתה יודע, תגמור 6-7-8 ככה, משהו כזה.
1: טוב, בוא נדבר על ענן חלילי, כי יש לנו שחקן בפרמייר ליג. חשבנו שהוא ישחק באינטר, אבל בסופו של דבר קרה מה שקרה, והוא חותם בקריסטל פלאס, שזה מועדון שזכה בתארים בשנים האחרונות.
0: מועדון פתאום. ש-120 שנה לא זכה בתואר, ואז בשנה אחת 3 פעמים.
1: כן, כן.
0: גם גבי אנגלי לפני שנה וקצת, גם מגן הקהילה, וגם... הקונפרנס ליג, תואר אירופי.
1: ומשחקים השנה באירופה.
0: נכון, עכשיו, קודם כל ענן חלילי, זאת אומרת, אינטר היא כמובן קבוצה הרבה יותר גדולה, נכון. ומפוארת, ותארים וזה, אבל ענן חלילי משחק בליגה האנגלית, שכמו שאמרנו, הליגה הכי טובה בעולם.
1: נגד הקבוצות הכי טובות.
0: שבר את צי עברות לשחקן ישראלי.
1: ישראלי.
0: צריך להגיד, הוא הליגיונר הבכיר, זאת אומרת, עם כל הכבוד למנור סלמון שמשחק בליגה השנייה, ולא סקר.

0: ארגלוך שמשחק באייקס אמנם, אבל ליגה הולנדית, ענן חלילי, לא רק השחקן ששווה הכי הרבה כסף ישראלי, הוא היום הלגיונר הבכיר, משחק בפרמייר ליג, וצריך להגיד שהפרמייר, שוב, צריך להוכיח את עצמו קודם כל, כנראה שדניאל מוניוז הקולומביאני, שהיה מעולה במונדיאל,
1: יעבור לאברטון?
0: אומרים אברטון, טוענים שאפילו צ'לסי עוד...
1: זה לא סגור, יכול שהוא יישאר.
0: לא, זה שאלה, כי הוא אמור להיכנס, זאת אומרת, אם דניאל מוניוז נשאר, אז חלילי לא שחקן
1: הרכב. ברוטציה, ברוטציה.
0: אם דניאל מוניוז עוזב, הוא כנראה שיעזוב, תשמע, קבוצה כמו קריסטל פאלאס, לא משלם את 21 מיליון פאונד לשחקן, לשבת על הספסל. נכון. אני מניח שהתכנון לפחות...
1: לא, תשמע, אני אגיד לך, בגלל שיש להם אירופה, והם משחקים ביום חמישי,
0: יכול להיות.
1: אז יהיו המון רוטציות, כי אין ברירה. דיברנו, לגדולות רגילות לזה. קריסטל פאלאס לא רגילה לזה.
0: נכון.
1: זאת אומרת, היה לה איזה בשנה שעברה, אבל הם מבינים שהם צריכים, היו צריכים לעבות את הסגל.
0: תשמע, קריסטל פאלאס גם משחקת... משחקת כאילו 3-4-3, או...
1: שלושה בלמים, שני שחקני אגף.
0: בדיוק, לא, הקטע הזה של שחקן אגף מצד ימין הוא משמעותי, זאת אומרת...
1: בשיטה של פיירסאז'.
0: בדיוק, פיירסאז' משחק ככה, וחלילי, שוב, יכול להיות שאנחנו מתקדמים, קופצים קצת מעל הפופיק, אבל קריסטל פאלאס הייתה לכמה וכמה שחקנים תחנת מעבר לקבוצות,
1: מייקל אוליסה.
0: מייקל אוליסה נקנה באיזה 18 מיליון, נמכר ב-50 מיליון.
1: ושווה היום 150.
0: לגמרי. עכשיו, אני לא אומר שאני לא...
1: איזה?
0: וריצה איזה שהגיע לארסנל, גאי, שהלך לסיטי. עכשיו, אני לא אומר שחלילי ברמות האלה.
1: ברור, ברור.
0: אבל ענן חלילי, יש לו פוטנציאל גם
1: בגלל... הוא נמצא עכשיו בחלון הראווה הכי משמעותי היום.
0: ויותר מזה.
1: ואם, תשמע, אם... הוא צעיר. אם ענן חלילי, למשל, קריסטל פאלאס נגד מנצ'סטר סיטי, נגד ארסנל, נותן שם איזה משחק מדהים, המחיר שלו קופץ ב-20 מיליון פאונד במשחק אחד.
0: לגמרי, הוא יכול להיות, בוא נזכור, הוא לפני 3 שנים עלה לרכב של מכבי חיפה,
1: נכון.
0: ההתקדמות שלו היא מדהימה.
1: אין ספק.
0: הוא היה שחקן בבלגיה, שחקן מפתח באליפות, בקבוצה של שחקן בליגת אלופות, הפקר שערים וכולי. הוא יכול, אם הוא מצליח בקריסטל פאלאס, לא רוצה להגיד השמיים הם הגבול, אבל הוא עוד התקדם, והוא באמת, אתה יודע, גם כיף לראות את ההתנהלות המקצוענית שלו. אתה רואה שהוא מקצוען גם בגישה שלו, כמובן על המגרש וכולי. באמת, הוא שקט, הוא לא... דבר על המגרש, מה שנקרא.
1: לא, לא, לגמרי, לגמרי, לגמרי. אני חושב שהוא עשה פה החלטה מצוינת. כמו שאמרנו קודם, אינטר, אם זה היה, זה גם היה מצוין, אבל זה מצוין לא פחות, בדרך אחרת. אז אנחנו כמובן, יש לנו נציג בפרימייר, זה לא תמיד קורה, אתה יודע, היו שנים שהיו, אבל הרבה שנים שלא היו. מנור סולומון שיחק, תקופה מסוימת, גם בפולן, גם בטוטנהאם, אבל כרגע הוא בא, תשמע, אולי בשנה הבאה היו לנו 3, כי גם דניאל פרץ, סאות'המפטון, אם סאות'המפטון וווסטהאם עולות, היו לנו בשנה הבאה 3.
0: ווסטהאם אמורה לעלות.
1: ושינו את השיטה
0: נכון, יש בליגה השנייה. יותר
1: גדול. 6 קבוצות משחקות נכון. בפלייאוף במקום 4. לפני שנסיים, אני רוצה שתן לי איזה 2 מילים על סנדרלנד ובורנמות, כי זה 2 קבוצות שלא היו באירופה. אני חושב שסנדרלנד עדה באירופה, שהיא זכתה בגביע אז עם... בשנת 72 או 3.
0: 73, אתה בליגה השנייה, ניצחה את ליץ.
1: ושחקה אז בגביע המחזיקות.
0: זו הייתה הפתעה, סנסציה מטורפת, קבוצה בליגה שנייה, ליץ היו
1: שדון ריבי וזה.
0: מפסידים 1-0 בגמר, אני מכיר רועדי ליץ שעד היום בוכים על המשחק הזה. תשמע, סנדרלנד קודם כל שנה שעברה, עכשיו, הייתה את הסדרה הזאת על סנדרלנד, הסדרה הדוקומנטרית, שהרבה אנשים,
1: סנדרלנד טיל וידאי,
0: שלא הכירו, לא הכירו את הקטע בסנדרלנד וניוקאסל, צפון אנגליה,
1: כן,
0: זה באמת, כאילו, האהדה מטורפת, אנשים לא הכירו, והיו מכירים, זה באמת אוהדים משוגעים, וסנדרלנד, שנה שעברה, הייתה עולה חדשה, שכל הזמן אמרו, בסדר, התחלה וזה, ובסוף היא הגיעה לאירופה, היא לא הוציאה הרבה כסף גם יחסית, אתה מסתכל גם על העברות, גם השנה אגב, למרות שיש לה כסף, מאוד מעניין, כמו שאמרת, דיברת על הקטע הזה של להיות גם בליגה וגם באירופה.
1: שים לב איזה מאמנים, רג'יס לברי, זה לא מישהו שתגיד מי זה, כאילו אפילו בצרפת הוא לא נחשב לאיזה מאמן על.

0: לא מאמן עליו, אבל תשמע, אנשים...
1: תראה, מאמנים צרפתים, פתאום פייר סאז' מגיע, רג'יס לברי מגיע. סאז'
0: עד מה שהוא עשה שנה שעברה עם ליינס, כאילו.
1: גם אף אחד לא הכיר אותו. לא, לא,
0: זה... זה מה שאני אומר.
1: לא, זה יפה שבליגה האנגלית, בקבוצות האנגליות...
0: אתה יודע, גם גלאסטר לפני שהצליח בקריסטל פלאס, לא היה איזה שם, זה עכשיו... זאת אומרת, זה נכון, תשמע, קודם כל יש כסף. אז אתה יכול לקחת שחקנים, מאמנים צעירים ומוכשרים.
1: כן, למשל, היה הניסיון הכושל של צ'לסי עם ליאם רוסיניו, לא הצליח.
0: וגם הוא הביא אותו כי הוא היה, דיברנו על סטרסבורג, זה היה קצת, כן, לקחו מישהו מתוך המועדון ובעטו אותו למעלה.
1: לא, כי חשבו שיש לו את הפוטנציאל, זה היה גדול עליו.
0: שמע, יכול להיות שהיה לו, גם לא נתנו לו מספיק...
1: יכול להיות.
0: מספיק...
1: מילה אחרונה לגבי בורנמוס, ששוב, קבוצה קטנה, פעם ראשונה באירופה, איך אומרים, ב-137 שנות קיומה. אוקיי, לפני 60 שנה לא הייתה אירופה, אבל בסדר.
0: אבל זה מדהים ש... שמע, זה גם חלק מהחוזק של הליגה האנגלית, שאתה רואה, זאת אומרת, קבוצות, אתה חושב, נגיד, קבוצות כמו נוטינגהאם חזרה, או ליץ חזרה, אבל כבר ירדו לליגה שלישית, קבוצות שהיו, את אלופת אירופה, היו בגמר האלופות, זאת אומרת, יש איזו תחלופה.
1: קובנטרי, אגב, שדיברנו עליה קודם, הייתה גם בליגה רביעית, עלתה, ירדה עד לליגה רביעית, וחוזרת
0: לפרמייר. יש תחלופה, עכשיו, זה לא איזה מילן שפעם ירדה בגלל איזה שערורי היובה.
1: נכון.
0: יש תחלופה, אתה רואה קבוצות כמו בורנמות, כמו כאילו...
1: גם זה קורה גם בגרמניה.
0: נכון, נכון.
1: המבורג שהייתה הרבה שנים, שלקה שחזרה, ויש נירנברג, דיסלדורף, כאלה.
0: זה מראה ליגה בריאה ותחרותית, שקבוצות, ברנטפורד כאלה, בורנמות וכו'. שאנשים, מי שמע עליהם לפני כמה שנים, לא רק ש... משחקות, לא עלו לעונה שתיים לפרמייר ליג, הנה, מגיעות לאירופה. עכשיו, באמת, שאלה, עכשיו, אתה רואה גם, כשמסתכל על העונות האחרונות, קבוצות אנגליות, ברור שבצ'מפיונס מצליחות, גם אם לא תמיד לוקחות או משהו, אבל אירופה ליג, קונפרנס ליג, אתה יודע, קריסטל פלאס כזאת, משחקת ולוקחת קונפרנס ליג, טוטנאם לוקחת אירופה ליג.
1: טוב, טוטנאם זה לא...
0: בסדר, לא,
1: עדיין, זה פחות מפתיע.
0: עדיין, קבוצות מגיעות, קבוצות כאילו קטנות באנגליה, מגיעות רחוק באירופה, כי באמת חזקות.
1: כן, אז זה הסיפור של הפרמייר ליג בעונה הזאת. שוב, כל מה שאנחנו אומרים עכשיו, יש עדיין שבועיים בערך לסיום חלון העברות, ויהיו עוד העברות, ואנחנו יודעים שיהיו, ואנחנו כבר דיברנו על שמות שכנראה גם יעברו, והמספרים שאמרנו בהתחלה עוד יעלו ויגדלו. בסדר, אנחנו נעשה פה גם פרק של סיום חלון העברות של כל אירופה, כשזה יסתיים. אז אין מה לדאוג, ואז יהיו מספרים קצת יותר מעודכנים, אבל הליגה עצמה נפתחת בסוף השבוע, כמו שאמרנו, ואנחנו שמחים על כך. אנחנו גם נסיים פה את הפרק הזה, לא לפני ש... טוב, אתה כבר אמרת שארסנל... בעצם נתת את כל השלישי הראשונה שלך, נכון?
0: כן.
1: ארסנל מקום ראשון?
0: ארסנל יונייטד...
1: יונייטד שני וצ'לסי שלישית, וסיטי רביעית או שלא?
0: סיטי ליברפול 4-5,
1: לא יודע. וואו! טוב, אז אני אשאר רק עם ארסנל אלופה, בפעם השנייה ברציפות. בוא נראה.
0: מה שחשוב זה שליץ תישאר ליגה, לא דיברנו על ליץ.
1: נכון, נכון, אתה צודק. אולי נדבר עליה בפעם אחרת. עוזי דן, תודה רבה, אנחנו נהיה כאן גם השבוע הבא, נקווה עם בשורות טובות כאלה ואחרות, לא נגיד יותר מזה, יאללה להתראות.
0: סבח אל חיר.

0: כבר לפני 34 שנים, שעלה לראשונה בקריירה שלו לקבוצה הבוגרת, היה ברור לכולם שעל הדשא באימקה צומחת אגדה בצהוב ובשחור. השנים הוכיחו שאפילו גדולי האופטימיסטים לא יכולים לחזות את גודל הסיפור והסנסציה. 4 אליפויות, 2 גביעי מדינה עם ביתר ירושלים, גביעי אירופה למחזיקות ואליפות בלגיה עם מכלן, 155 שערים ועוד 17 בנבחרת ישראל, ולצד כל אלה אישיות... תאהבו או לא, אף אחד לא יכול להישאר אדיש אליה. היום, אלי אוחנה מציין 50, בערוץ הספורט חוגג.
1: הנה אוחנה, 3-1!

0: אלי אוחנה, ערב טוב, מזל טוב.
1: תודה רבה, תודה רבה.
0: 50.
1: האמת, כשאתה חושב על זה, 50 זה נראה עוד מספר, אבל כשאתה רואה את זה כתוב ככה בצורה ברורה, את המספר 50, זה פשוט לא להאמין שאני כבר בן 50.
0: אתה יודע, זה נשמע, אתה יודע, אנשים אוהבים להתהדר בצניעות וכולי. קשה לך עם ההתכנסות הזו הערב.
1: כן, קשה לי. עם ההתכנסות הזאת, ספציפית אולי לא כל כך, כי אני באמת רואה פה אנשים שעברתי איתם כבר דרך, ונשארנו חברים כל כך הרבה שנים, אבל זה לא עניין של צניעות או לא צניעות. כל העניין הגדול הזה, לעשות מסיבה מפוארת ונוצצת, ומיליון אנשים שמגיעים ומברכים, זה לא אני, זה לא רק לא אני, אני אומר את זה בצורה כמעט מוחלטת. רוב הירושלמים שאני מכיר, בוודאי אלה שעסקו בספורט, הם גם בסגנון הזה. נכון, 50 זה גיל יפה, זה משהו מיוחד, זה משהו מכובד, אבל בואו נעשה את זה בשקט, בשביל הכיף שלנו, ולא בשביל שכל העולם יראו.
0: זאת אומרת, יכול להיות מה סבת מחיבוק של המון, אתה רוצה את זה מצומצם וקטן?
1: אי אפשר לומר סבת, תמיד זה כיף לשמוע פרגונים, ולשמוע דברים יפים, ואיפה שאתה לא הולך, ודברים טובים, והערצה ופופולריות, זה דבר כיפי, אבל בגבול הטעם הטוב, אני חושב שכשאתה עושה משהו בצורה גרנדיוזית, זה קצת מוציא מהטעם הטוב, לפחות בעיניי, ככה שהעדפתי גם את העניין הזה לעשות בשקט, בצנאה, לא כדי שיגידו שאני צנוע, כי ככה אני מרגיש, כי ככה אני חושב, כי זו פשוט האישיות שלי לאורך כל הדרך, למרות שאולי בצעירותי נחשבתי כיהיר ומתנסה, ויכול להיות שהיה משהו בעניין הזה, בכל זאת צעירים, אתה פתאום הופך להיות אדם מפורסם, אדם שכל איש במדינה מכיר אותו, זה עושה משהו, אבל מהר
0: זה מטלטל, זה מסחרר, אנחנו נעסוק
1: גם בזה. אבל מהר מאוד חזרתי לאופי שלי, וככה אני אוהב את זה לאורך כל התקופה.
0: אז לאורך הערב התכנסו פה חברים, שותפים לדרך כדי לדבר, לסכם, להביט קדימה. בואו נאמר שלום לאנשים שנמצאים איתנו כאן. רון עמיקם, עיתונאי הספורט, אולי אפשר להגדיר אותך כביוגרף של אלי אוחנה. יוסי מזרחי, שותף לדרך הארוכה בביתר ירושלים, אורי מלמיליאן. יהיו כאן כמובן עוד בהמשך הדרך אנשים נוספים. חבר'ה, אורי, יוסי, טיפים לאיש חוגג 50? כבר חציתם את הרף הזה?
2: איזה טיפים אפשר לתת לבן אדם ש... כאילו, אני מתרגש בשבילו.
0: תסביר.
2: ברגע שאמרו לי שבוע שעבר, התקשרו אליי ואמרו לי, אנחנו עושים לאלי אוחנה משהו, אמרתי, לא יכול להיות, כי אני מכיר את אלי. אנחנו לא נעשה משהו גדול, נעשה משהו צנוע, משהו קטן בשבילו. אמרתי, לא, אני בא בשביל אלי, לא משנה מה. כי אני יודע בדיוק מה הוא מרגיש. כי איך שהוא אמר, שחשבו שהוא בחור מתנשא, אלי זה הביישן הכי גדול שיש. ירושלמי, ידוע. אנחנו כירושלמי, אתה יודע, כירושלמי, אתה יודע. אנשים לא יודעים. עם הרבה בושה, הרבה צניעות, ואני חושב שהוא עשה הרבה בשביל הכדורגל, נתן המון, ואני מתרגש בשבילו היום.
0: יוסי?
3: אני זוכר את הילד, אלי. עולה לאחד האימונים הראשונים, ואלי היום בן 50. זה רק מראה לנו, אני אומר לך, הגיל שלך צעיר מאוד. צעיר מאוד, וכל כך כיף לראות אותו ככה. דבר ראשון מיושב, אני זוכר את אלי צעיר מאוד, עם השיער הארוך, עם הזה, והיום אלי הוא מיושב, הוא תמיד היה איש של בית, איש התדמית שלו, ואלי עצמו זה שני דברים אחרים בכלל.
0: שגם את זה מאוד מעניין, אבל אתה יודע, אנחנו מדברים פה על תדמיות, רון, תקשורת הספורט, וכנראה שגם בשיתוף פעולה כזה או אחר של אלי, דאגו לטפח ולבנות את התדמית הזו.
4: אני חושב שכל התופעה של אלי אוחנה היא סימביוזה עם השינוי שמתרחש בעיתונות הספורט. 1984, עיתון חדשות קם, ובעצם גורם לשאר מדורי הספורט לצמוח ולהתעצם. אז התופעה הזאת יוצאת, ובאמת היה שחקן כדורגל יוצא דופן לתקופה ההיא, גם נאה וגם משחק טוב, וגם יש הערצה מאוד מאוד גדולה. וכל זה התלבש ביחד בזה שהוא ידע גם להתנהג עם תקשורת. הוא פשוט ידע איך להתנהג, הוא ידע מה לומר, והוא תמיד גם אמר את הדברים הנכונים, עבור הכותרות כמובן.
0: בוודאי. בוא נחזור אחורה, לתחילת הדרך, לילדות. אתה יודע, היום תהילה, עושר אפשר לומר, באלף, בעין.
1: באלף, בעין לא כל כך, אבל באלף.
0: סחתן על הכנות, לפחות, אתה יודע,
1: מה שנכון, נכון.
0: בוא נדבר על תחילת הדרך. אתה יודע, כולם אומרים, כדורגלנים, גם עם הסיפורים הכי גדולים צומחים מהמקומות הלכאורה הכי, הכי נמוכים. כך זה היה גם עבורך.
1: כך זה היה גם עבורי וגם עבור הרבה מאוד אחרים. אני חושב שזה הלך יחד, לפחות באותם זמנים, כי...

0: באמת גדלנו במקומות או במעמד סוציו-אקונומי נמוך, לפחות אנחנו, אני חושב שרובנו הגענו משם עם הקושי של היום-יום, עם העבודה הקשה של ההורים, שלא היה ממש איך לפנק את הילדים בחוגים או בללכת אפילו לסרט. דבר אלמנטרי, אפילו זה לא היה מבחינת היכולות של ההורים.
1: מה היה נחשב פינוק עבורך?
0: לא היה. העניין הוא שהיינו מגיעים מבית הספר, לוקחים את הכדור, לא חשוב איזה סוג של כדור, שהיה קרוע, לא קרוע, מפלסטיק, מגומי, מאור, יורדים למטה לשכונה, מה שנקרא. בכל מקום היינו שמים שני אבנים בכל צד, ומתחילים לשחק, והיינו משחקים, וזה לא קלישאה, וזה לא סיפורים סתם. מאז שהיינו מגיעים מבית הספר, עד שהחושך היה מונע מאיתנו להמשיך לשחק, ורק אז היינו חוזרים הביתה. זה מה שהיה לעשות, זה לפחות מה שאני עשיתי כילד, ואני יודע עוד רבים אחרים, גם חברים שיושבים לידי.
2: ככה זה היה. לא היה חוגים, לא היה כלום. היית בא מהבית ספר, זורק את הילקוט, והולך לשחק כדורגל. כי זה הדבר היחיד ש... יכולנו לעשות באותה תקופה, לא היו פיתויים, לא היה שום דבר. ובגלל זה גם קמו כל כך הרבה כישרונות גדולים. לא רק בירושלים, בכל מקום. והיום רגעים... זה אחד הדברים שחסרים לשחקן הישראלי.
1: יש את כמידי פיתויים וגירויים בחוץ.
3: אם הוא הולך לחוגים, הוא היה פחות טוב.
4: קשה מאוד ממקומה 27 היום, עשית את
1: הדורגל. פשוט ככה. עד כמה הרגעים האלה, הזיכרונות ילדות האלה מלווים אותך? זאת אומרת, אתה יודע, תמיד אומרים, דם מנין באת, אבל לפעמים גם בדרך, אתה יודע, קצת מסתנברים, קצת נהנים, תהילה.
0: תראה, אני באופי לא אוהב להסתכל אחורה. אני לא איש של נוסטלגיות, אני לא איש של היסטוריה, ואפילו לפעמים כשאנחנו הולכים איפה שאני לא הולך, ומזכירים אפילו שערים חשובים והישגים כאלה ואחרים, אני מתחיל להתגרד עם עצמי, זה קצת מביך אותי, כי אני באמת מאמין שמה שנכון לעכשיו והלאה.
1: אז יאללה, בוא
0: נגרום לך... מה שהיה זה נחמד, אנחנו מסתכלים תמיד קדימה.
1: אז בוא נגרום לך קצת להתגרד. יאללה. ניסינו לתמצת את קריירת המשחק של אלי אוחנה לשלוש דקות, זה לא היה פשוט.
5: להיות נערץ, להיות מפורסם, זה פריבילגיה, זה לא כל אחד יכול להגיע לזה.
6: לאלי יוחנה הייתה פריבילגיה גדולה להבין איזו פריבילגיה נפלה בחלקו. במה שנגע והיכן שכף רגלו דרכה, האדמה תחתיו אף פעם לא נותרה אדישה.
7: אלי יוחנה! כן!
5: כדורגל, אי אפשר ללמוד, נולדים עם זה.
6: היה שם הכל, תואר אירופאי, אליפויות וגביעים.
8: לא יהיה מתוק מדי?
9: יהיה מתוק מאוד.
6: לא משנה מאיזה צד פירק הגנות, תמיד היה הדמות המרכזית.
10: אני חושב שרק בתקוות אני יוצא לבלגיה. אני לא פוחד, אני לא חושש. אני מודע לזה שיהיה קשה מאוד שם.
11: יוואנה, גיב מי הופ.
12: אוהנה, גיב מי הופ.
6: אוהנה יצא לבלגיה עוד הרבה לפני שזו הפכה למקלט כלכלי עבור כדורגלן ישראלי בינוני.
13: אוהנה is from Israel. We like אוהנה. We have see him in the big moments here of Mechelen.
14: אוהנה, and there is
6: the goal. חלוץ הפך לשחקן הישראלי הראשון שזכה בתואר אירופאי, ולא סתם זכה. הוא עשה זאת כשחקן מוביל. אוחנה הדהים את כולם כשבחר לחזור מאירופה ישר לביתר הקטנה בליגה הארצית, ומשם הדליק את המנורה בתודעה הלאומית.
15: תואר אליפות שני של ביתר ירושלים.
16: סך כל השנה מה שעשינו זה פשוט דבר מדהים.
6: השילוב של יכולת, נאמנות וקריזמה הפכו מהר מאוד את אלי ליורש הבלתי מעורער של מלמיליאן בבירה.
17: הוא מחפש את אוחנה ומוצא אותו, הנה אוחנה בהתנדות ושאר!
18: אני לא יודע אם גנבתי את ההצגה על הוותיקים, אבל פשוט לקחתי מהם את כל התהילה.
6: לא רק אהבה חסרת גבולות הייתה שם, אלא גם תארים, והרבה. אוחנה לקח איתו אל הפרישה, ארבע אליפיות ושני גביעים במדי ביתר.
19: אלי אוחנה, נלך ירושלים.
6: ולא רק שם, הפך לסמל.
3: אוחנה מנסה לעלות על הכדור הזה, כן, הזדמנות! אלי אוחנה!
6: 17 שערים ו-50 הופעות שהתחילו באסיה ושמו אותנו על מפת אירופה, החלוץ הירושלמי חדר ללב כולם.
8: אלו אוחנה היה פעם ראשון שלה.
6: גם אחרי הפרישה הוא נשאר כחול לבן במשרה מלאה, כשמשימת גידול דור העתיד הופקדה במשרוקיתו.
7: זה הסיפוק הכי גדול שלי, אני נהנה ממה שאני עושה.
6: בגיל 50 כבר אין לאף אחד ספק. מדובר בדמות לחיקוי.
10: סקסי, אוורירי, ספורטיבי.
6: וגם אם לא יאמר מילה אחת נוספת, ההיסטוריה של אלי אוחנה תדבר כבר בשמו.

0: נו?
1: תשמע, כשאתה רואה את זה, זה בהחלט עושה משהו. אני לא מתכחס לזה. אני לא יושב וצופה בערוץ הזה כל הזמן, אבל כשאני רואה את זה, זה בהחלט עושה משהו. בתוך תוכי, זה אפילו הרבה יותר ממרגש. זה ציוני דרך לכל החיים. כל החיים עוברים מול העיניים שלך, וכשאתה רואה דברים כאלה, זה בהחלט מזכיר שפעם הייתי שחקן טוב.
0: כן, זה נכון, וכנראה שאין עוררין על זה. ויש פה, יש המון המון נקודות ציון והרבה מאוד שיאים שמיד נחלוק אותם. אני רוצה להתמקד באחד מהם, לא בהכרח בסדר כרונולוגי, וזה היציאה לחול ולבלגיה. וזה לא מה שהיום, שיש סקייפ ויש אינטרנט וקל מאוד, ויש ערוץ ישראלי בטלוויזיה. אתה מגיע לבלגיה ומה?
1: קודם כל, לצאת אז לחוץ לארץ, זה היה כמעט בלתי אפשרי. מי שלא זוכר, אז לא היה חוק בוסמן שכולם יכולו לשחק איפה שהם רוצים. אז היו שלושה זרים, ולא חשוב מאיזה מקום אתה בעולם, באותה קבוצה, כלומר, מדרום אמריקה ומאירופה ומאסיה ומכל מקום. ולהיות אחד בעולם. משלושה, זה היה כמעט בלתי אפשרי. ולשמחתי, הצלחתי לעשות את זה. אמנם אז הרבה הרימו גבה, מי זו מכלן, קבוצה קטנה, אגב, גם אני לא ידעתי מי זו מכלן. אבל כשהגעתי לשם, זה היה מין שוק. שוק גם מבחינת החיים, כי הייתי רגיל, הכל ליד הבית, חברים, משפחה, הכל עושים עבורך, החיים ממש פשוטים, ושם פתאום אתה לא מכיר אף אחד, לא את השפה, לא את הדרך, ופתאום שם אתה צריך לעבוד פי שתיים יותר קשה מבחינה פיזית, מאשר אתה עובד בארץ. ובאמת החודש, חודשיים הראשונים היו מאוד מאוד קשים בשבילי. אני זוכר, הפקעתי את השער הראשון בבלגיה רק אחרי שלושה חודשים בליגה, כי באמת היה לי קשה מבחינה פיזית. אבל לאט לאט אתה נכנס לעניינים, ולשמחתי אני יודע להתאקלם כמעט בכל מקום. כבר מגיל צעיר זה קרה. זה, לא היה לי את המעבר הזה בגלל שאני צעיר ועברתי לאירופה. אני כבר מגיל מאוד מאוד צעיר חי לבד, בדירה שכורה, מגיל 18 אפילו. אבל העניין הוא שלהיות לבד באמת, בלי אף אחד מסביב, היה מאוד מאוד קשה. אבל שלושה חודשים, ארבעה חודשים, וההיסטוריה כבר מדברת בעד עצמה, כמו שנאמר בכתבה.
0: בואו, שמנו את הפרק של מכלן בצד, בהחלט אתה מרגש לו מקסימה, מה?
2: יש פה, יש דברים, אולי אלי לא אומר את זה, יש איזשהו, בכל זאת איזשהו קונפליקט שהיה שם ב... במערכת יחסים,
1: הוא היה צריך לעבור. מה, אתה חושב שאני פוחד שהוא לא הרכיב אותי במשחק?
2: לא, לא, לא, לא. הוא היה צריך לעבור לאטלנטה.
0: זה המצאה.
2: הוא היה צריך לעבור לאטלנטה. זה המצאה?
1: רון, זה המצאה שלכם. אתם החלטתם שהיה לי מערכת יחסים לא טובה איתו.
2: לא אמרתי שהיה לך מערכת יחסים לא טובה.
1: הכל היה בסדר. תאמין לי, הכל היה בסדר. זה שהרגשתי לא טוב שלא שיחקתי, בוודאי, זה נורמלי.
2: לא, לא, לא, זה קשור לאטלנטה. זה קשור לאטלנטה.
1: לא, לא,
2: זה קשור לזה שאדמוס היה מאוד מעוניין שאתה תעבור דרך הסוכנים שלו לאיטליה.
1: לא, לא, לא, עזוב, עזוב, אני לא ארחיב עכשיו בסיפור כי זה לא נכון. זה פשוט לא נכון.
0: מרחק של כל כך הרבה שנים, העסק עדיין מפרבה באיזשהו מובן.
1: אתה שאלת אותו אם אנחנו נעבוד יחד, היה לו איזשהו פרק קצר מאוד במכלן כמנג'ר מקצועי, אחרי שהוא עזב וחזר.
0: בשנות ה-2000, כן.
1: ואנחנו נפגשנו, זהו, זה הפעם היחידה, אחת הפעמים שנפגשנו בהולנד, והוא רצה שאני אבוא יאמן את מכלן, וחשבתי על זה, ובסוף אמרתי לו לא, זה הייתה עוד לפני השנה הראשונה שלי בביתה ירושלים, והחלטתי שאני נשאר בביתה ירושלים.
0: מתחרט על זה בדיעבד?
1: לא, לא, אני לא מתחרט על זה, כי הוא אחרי חודש, הוא זז משם, בעדינות אני אומר, התגלו שם כל מיני הסדרים, הוא לא נשאר שם, אבל ההצעה לעבוד במכלן הייתה לי אז, ואני פשוט סירבתי, כי חשבתי שאני עוד לא ממש מוכן, יכול להיות שאולי עשיתי טעות, אבל אני לא מסתכל על זה ככה. כמו שאמרתי לך, אני מסתכל קדימה, אחורה, זה לא חשוב.
0: יפה, בואו נחזור לירושלים, לביתר ירושלים.
3: עכשיו ירמתי לו קרן, נכנס גור.
0: בדיוק. אז אני רוצה באמת לשאול אתכם, אורי יוסי, הייתם באמת הכוכבים הבלתי מעוררים של הקבוצה. מגיע ילד בן 16, שאני מניח שגם אתם, תוך שנייה מבינים שאוקיי, יש פה מישהו כוכב בהתהוות.
4: כן, זה היה ברור מההתחלה, למרות שאולי אנשים לא זוכרים. אלי נראה שהלך לו הכל בקלות, אבל לא הלך לו הכל בקלות. בתחילת הדרך, שהוא היה צעיר, אני זוכר אפילו שאלי שיחק קשר דפנסיבי.
2: היה אופר.
4: דפנסיבי, נכון?
0: מי היה מאמן?
1: היה אופר, הוא היה עומד במרכז המגרש.
4: זה מסמל לי.

0: לא לעבור את החצי.
1: לא לעבור את החצי, לאלי אוחנה.
2: עד שדוד דוידוף מונה מחדש, החזיר אותו לעמדה.
3: לא, הפריצה הייתה אצל דוביד, אם לא טועה.
2: לא, אבל דוידוף החזיר אותו, קודם כל. דוידוף החזיר אותו.
0: שחקן העונה אצל דוביד. בגיל 19.
2: אבל דוידוף החזיר אותו לעמדה.
1: וגם זה, אם אני זוכר טוב, ואני לא יודע כמה הזיכרון שלי טוב, באותו עונה שאלי עשה את הפריצה האדירה שלו, אני זוכר שאלי היה חייל, והיה לו פציעה בשרירי בטן. ודוביד רצה לשלוח אותו לניתוח, ולא נתנו לו אישור מהצבא. ובגלל האישור הזה, אלי לא עשה את הניתוח, התחיל את העונה לאט לאט, ואז הוא פרד.
3: הטיפול בלונדון, עשו לו טיפול של מחתים.
1: זה נכון,
4: מה שאני לא שוכחים כלום, אה?
0: לא, אלו פרטים, זה נכון, באמת הייתי פצוע, והצבא לא אישר, דוקטור ניסים, זכרונו לברכה, היה אמור לעבור
2: הניתוח. והוא החזיק אותם בתמונת האליפות, לבד. החזיק, כי הוא נתן גולים כל הזמן שהם היו...
0: לא לבד, אין, אני לא בגלל שהאנשים האלה שפה, תשמע, השילוב בין...
2: היה לך איזה חודש וחצי.
0: השילוב בקבוצה, היה לנו את יוסי בשער, שידענו שיש על מי לסמוך בכל מצב, נגד כל קבוצה, בכל מגרש, לא היה לנו פחד, והיה לנו את אורי. אתה יודע, אורי, אם מדבר על צניעות ועל ביישנות, בגללו המציאו את המילה הזו. ובאמת, אורי, אני חושב שאורי היה הברומטר של ביתר, לאורך... אני חושב שכל כך הרבה למדתי ממנו. בלי אורי, ביתר לא הייתה פורצת קדימה. הפריצה הראשונה של ביתר ב-76 הייתה אורי ויוסי, ואני בכוונה אומר אורי ויוסי, ואחר כך ואלי אוחנה. כי אני חושב, הם שמו את הצעדים הראשונים, הם בעצם שמו את ביתר, אם אתה רוצה לומר על המפה, אז על המפה. בלעדי שני השחקנים האלה, אני לא חושב שביתר הייתה מגיעה להיות ביתר.
4: מבחינת אבל האישיות, או לפחות המוחצנות...
1: אני יכול לספר לך, כבר, אני זוכר את אלי, עוד לפני שהתחיל להתעמת בבוגרים, היינו משחקים הנוער נגד הבוגרים. ואלי שיחק קיצוני שמאלי אז, ושיחק על יוסי חכם. ויוסי חכם, זה היה יוסי חכם. ופשוט הוא התעלל בו, אלי. ואני זוכר שיוסי חכם אמר לו, תעבור לאגף אחר, והילד החוצפן הזה אמר לו, אני לא עושה חשבון, אני נשאר פה. ואז אמרתי לאורי, זה שיעלה לבוגרים ניקח אליפות.
4: וזהו, אז אמרת לו את זה, ואנחנו מדברים פה
1: בדיוק... ואלי, למרות שאנחנו אומרים, אלי הוא ירושלמי, אבל הוא היה תל אביבי באופי
4: שלו. אז זהו, זה בדיוק העניין, באה מוחצנות, בביטחון העצמי.
1: אנחנו היינו ירושלמי באופי שלנו.
4: ואיך מתמודדים עם אדם כזה, עם חוצפן כזה?
3: כשאלי עלה לבוגרים...
1: לא, זה היה נוח לנו. שבא לנו אחד מירושלים, שהוא לא כמונו ביישן וצנוע וזה דווקא.
4: זה מה שהייתם צריכים בעצם.
1: והיינו צריכים את האחד הזה שיסתכל לתל אביבי בגובה העיניים וייתן להם.
3: קודם כל, קיבלנו אותו, אלי היה בן 16, אלי היה בן 16, אני הייתי בן 23. כשאלי עלה, אהבנו אותו. היה משהו בו שאהבנו אותו. הוא לא היה, בהתחלה הוא לא פרץ. בשנה השלישית שלו עם דוביד, הוא נתן את העונה הכי גדולה שלו. זה משחקי רדיוס שהיינו בבלומפילד.
0: נכון.
3: וכולם היו אומרים, בוא נהיה לי נהיה כוכב, הוא, איך אתה מרגיש? אמרתי, אני מרגיש הכי טוב בעולם. כאילו, היה הכי קל לי מבחינתי, אם הייתי מרגיש לא טוב, לא למסור לאלי, כי קשר, הייתי נותן לו את הכדורים, גם שלא הייתי צריכים למסור לו, הייתי מוסר לו. אהבנו אותו כשחקן, אני חושב שמה שהוא נתן לנו, כאילו, מפרילות למעלה, כחלוץ, הוא הרים את הקבוצה יותר למעלה, כאילו, יוסי מלמטה, אני בקישור, והוא למעלה. היינו שלישייה שכל אחד נתן את הטון שלו במקום שלו.
4: ואתה יודע, בכל קבוצת כדורגל סטנדרטית, זה מקרה קלאסי שיכול לקרות בו התנגשות של אגו. אם רגע, זה הקבוצה שלי, אני בעל הבית, אני זה...
3: נשמע, אנחנו, בינינו היה לנו כבוד והערכה, שאני לא חושב שהיית יכול למצוא את זה בשום קבוצה.
0: ההפך, אתה יודע, באמת, אתה צודק, בקבוצות של...
1: היריבות היחידה... היחידה שלנו הייתה ביום רביעי.
0: כן.
1: ביום רביעי היה היריבות.
0: בימי רביעי היה לנו משחקי אימון בין שני הרכבים. אני אומר לך, ואני לא מגזים, יותר מאשר בליגה, מבחינת העוצמות, מבחינת הרצון, מבחינת האגרסיביות. אנחנו היינו בקבוצה אחת ויוסי בקבוצה השנייה, ואלו היו יריבויות
1: שעד היום זוכרים את המשחקים האלה. ואני אומר לך, הם היו נותנים לי גול במשחק הזה, הם היו שמחים יותר משבת שפר.
4: גדול. אנחנו רואים את תמונות...
1: אני זוכר את אורי רצי.
4: את התמונות של חגיגות האליפות מ-87, ובוא תנסה את ארון רגע רק, אתה יודע, למקם אותנו על המשמעות של העונה הזאת, של 1987, ששם השתנה משהו בהיסטוריה של ביתר ירושלים.
2: ביתר לקחה 5 סגנויות עד האליפות הזאת. היה לה קומפלקס של לא יכולה לקחת אליפות. הסיפור של 84 הוא סיפור קלאסי, 13 נקודות הפרש מכבי חיפה, והיא קרסה, והיא קרסה מחזור לפני הסיום בבית נגד הפועל תל אביב. היריבה השנואה. ובעונה הזאת הכל התחבר להם, מעבר לעובדה שהיריבות היו יותר חלשות. פעם יוסי אמר לי שאי אפשר לקחת אליפות כל כך קלה אם היריבות הן חזקות. בני יהודה הייתה יריבה שלהם, אמנם לא הפסידה, אבל גם לא כל כך ניצחה, והיה להם...

0: מאבקים קשים עם בני יהודה, אגב, חוגגים 50, עופר צעירי שחגג 50, שם להם גול פעם ובעצם מנע את הבריחה. הם התחברו, אלי, אורי, סמי מלכה שהיה חוליה, מה שנקרא, האדם השלישי, יעקב שוורץ ואבי גולדר וגרי ונדר מולן בהתקפה, והרכב מדהים של אבי כהן ושלמה שירזי ואודי אשש וחנן אזולאי ומאיר קדוש ואופיר שמואלי מתחלפים. הרכב באמת שהיה דרס את הליגה, שני הפסדים בלבד, הפסד אחד בבאר שבע ועוד הפסד מקרי במחזור הסיום. קבוצה אחת מהטובות בהיסטוריה של הכדורגל הישראלי.
1: שרובה ככולה, ירושלמית למהדרין, אתה יודע, להוציא באמת בודדים.
2: אז לא היו זרים.
1: גם, נכון.
2: אז לא היו זרים.
0: היה לכם אבל כאילו זר.
2: ונדר מולן.
0: גם דידו באיזושהי מידה מסוימת.
2: כן, דידו לא לקח את האליפות, אני חושב.
0: כן, לקח אליפות, לקח. שיחק משחק וחצי.
2: הוא לא היה פקטור משמעותי. אני חושב על האליפות ב-87, היא התבשלה כבר למעשה משנת 83-4, כשהפסדנו את האליפות להפועל תל אביב. ובינינו שהיינו מדברים, זה היה ברור שהאליפות זה עניין של צריך להגיע, זהו, הגיע הזמן. זה נדחה בעוד שנתיים, שלוש, אבל כשבאותה עונה ב-87, גם כשהובילו נגדנו, ולא חשוב באיזה מגרש היינו, 1-0 או 2, וזה היה ברור שאנחנו הופכים את התוצאה. כל העונה שיחקנו מחוץ לירושלים.
1: שזה גם עשה לכם מדהים בדיעבד.
2: כן, לגמרי, האצטדיון היה תמיד מלא, היו תוצאות מדהימות, בקלי קלות, כדורגל, יוצא מהכלל, ואני מסכים עם רון, אחת הקבוצות הכי טובות בהיסטוריה של הכדורגל הישראלי, לגמרי.
3: אני רואה מי שיש קבוצה שיכולה לקחת אליפות מחוץ לבית שלה. קח את מכבי חיפה, 15 הפרש. שים אותה עונה שנייה בבלומפילד. קח את מכבי תל אביב, שים אותה עונה שנייה בטדי. עונה שלמה בטדי, אותו הרכב. אני לא מאמין.
2: יהיה קשה מאוד לקחת אליפות.
0: משחק האליפות שלהם היה נגד מכבי תל אביב בבלומפילד, כן? זה היה בכלל משחק חוץ, אם אני לא טועה. ואתה לא הבנת מי הקבוצה התל אביבית ומי הקבוצה הירושלמית. זה היה ממש ככה.
3: כל משחק בבלומפילד 20,000.
1: כן. עוד עונה בלתי נשכחת הייתה עונת החזרה מבלגיה. בוא נשמע דברים שאמרת אחרי החזרה לליגה השנייה והפלה לליגה הראשונה.
4: אין ספק שבית"ר ירושלים היא לא יכולה להיות עוד קבוצה בלאומי. חייבת להיות קבוצה שצריכה להיות דומיננטית בליגה, להיות בצמרת הליגה הלאומית. ועובדה, אתם רואים את הקהל, אני לא חושב שאף קבוצה, אולי רק מכבי תל אביב ומכבי חיפה לפעמים, יכולים להביא קהל כזה נפלא ועוד בליגה ארצית. ואני מקווה שזה מה שיהיה שנה הבאה.
1: אנחנו קופצים לתקופה שיוסי, אתה כבר אחרי הפרק של בית"ר, גם אתה, אורי. ואני חייב לנסות להסביר, וגם אתם יכולים לעזור לי, לנסות להבין ולהסביר איך בן אדם מהתהילה של חול וכולי חוזר לליגה השנייה בישראל בימים שזה נראה כמו מדע בדיוני.
2: אני אגיד לך, בעונה האחרונה שלי באירופה שיחקתי בפורטוגל, והם מאוד מאוד רצו שאני אשאר. הגיע הנציג של מכלן, שנכנס איתם למסע ומתן, ואז הוא קרא לי לפגישה בפורטוגל, ואמר לי, אנחנו מאוד מאוד רוצים להחתים אותך לשלוש שנים במכלן, חזרה. קודם כל, את מכלן פסלתי על הסף, אמרתי למכלן, אני כבר לא חוזר, זהו, עזבתי שם, אני כבר לא רוצה לחזור, כי הסוף, כי עזבתי שם, כי כבר לא הסתדר לי כל כך העניינים שלי. ואז מי שהפכה להיות אשתי עירונית, החלטנו ביחד שאנחנו חוזרים לארץ. דדש דיבר איתי, אמרתי לו, אני רוצה לחזור לארץ, יש לך את האפשרויות? בבקשה, לא, אז אני אחפש אופציות אחרות, או שאני אשאר באירופה, או שאני אחזור לארץ. נפגשתי אז עם הפועל תל אביב. מפועל תל אביב, היריבה הכי סנועה של ביתר ירושלים, הציעו לי חוזה שהיה גבוה ב-50% יותר מאשר סיכמתי בסופו של דבר בביתר ירושלים. היה אז משה סין היה מאמן, שפרלינג היה היושב ראש, הכל סוכם, זה היה עניין של, רק עניין טכני, לעשות את הדברים, להגיע למכלן. משהו בלב שלי לא נתן לי. דיבר איתי דדה, שאמר לי, תשמע, זה מה שאנחנו יכולים לשלם לך, וזה היה 50% פחות, וזה היה הרבה כסף, תאמין לי, באותם שנים בוודאי. ומשהו בלב שלי לא אפשר לי ללכת, בטח לא להפועל תל אביב. היה ברור לי שבסופו של דבר אני חוזר לביתר ירושלים. ואגב, אני חושב שעשיתי צעד החיים, אני לא מצטער לגמרי.
1: זה ההיסטוריה מוכיחה שזה ברור. אורי יוסי, בהיכרות שלכם איתו, הצעד הזה נראה לכם הגיוני, ברור?
5: נראה לי טבעי לחלוטין. אני זוכר שביתר ירושלים ירדנו ליגה, אורי. ואתה זוכר שרצינו לעזוב. ובסוף נשארנו עם ביתר בליגה הלאומית, לעלות אותה ליגה בשנה שהיא. כן. בשנה שלי התחיל לשחק.
0: 81.
5: וזהו. כלומר, השורשים שלנו היו כל כך עמוקים לביתר, שאלי רק חיכה שיהיה לו איזו הצעה נורמלית מביתר, לא משפילה כדי לחטוף שם.
2: נכון, נכון, נכון.
5: אתה מבין? כי זה הבית שלו. והיום הבית זה דבר אחר לחלוטין.
3: היום אין בית.
5: אז היה אמיתי.
1: עד כדי כך.

0: זה אמיתי.
1: אתה רואה את זה? איפה אתה רואה את זה? באיזה קבוצה?
0: אתה לא יכול לראות היום.
2: מה שהיה אז לא, אין היום. אין היום. אין את השייכות, את ההזדהות, את ה... כמובן, שוב, אם היו מציעים לשחקנים בסדר גודל שאני חזרתי לישראל, 50% פחות מקבוצה אחרת, מה נראה לך הייתה התשובה של אותו שחקן? ברור לחלוטין שלו. אבל לי זה לא היה חשוב באמת.
3: בוא תנסה למקם את העוצמה של הרגע הזה על הסקאלה של ההיסטוריה של בית אהרון.
4: אני לא שאלתי אף פעם את אלי, אני מעריך שהתחושה שאתה לוקח את גביע אירופה במכלן ואתה אחרי שנתיים מחפש שיוציאו איזה הולנדי כדי שתיכנס להרכב, היא תחושה מעצבנת, כי בירושלים ובישראל אתה מלך, ובאירופה זה מאוד קשה להיות מלך. ואני חושב שבאיזשהו מקום, אני לא יודע אם הוא רצה לחזור להיות מלך, אבל הוא רצה לחזור להיות במקום הטבעי, במקום שהוא הכי מסתדר בו, במקום שהוא יודע תפקד הכי טוב, הוא לא צריך לעשות כל מיני מניפולציות כדי להצליח. וזה, הצעד הוא נראה טבעי, מעבר לזה שזה, בית ירושלים, אני חושב שהאיש חיפש את הקרקע, הנוחה, ויותר טובה בשבילו לעשות את הקאמבק. ועשה גם בחירה מדהימה ונכונה.
3: בחירה שהפכה כאילו כן, לסמל שאולי מתגא אותך ומצווה אותך כסמל יותר מכל דבר אחר.
2: כן, אבל כשעשיתי את זה לא חשבתי על זה. זה לא שאתה עושה משהו, אתה אומר, אני בא לליגה ארצית, אז זה היה ליגה ארצית, אפילו לא לאומית, ואתה אומר, אני רוצה לראות בעיני עודי ביתר ירושלים כמשהו שמיוחד, ובגלל אני חוזר לליגה השנייה. לא, לי זה היה מאוד מאוד ברור שאני חוזר, אם אני חוזר לארץ, אני חוזר לביתר ירושלים. אגב, אם לא היה חוק בוסמן אז, אם היה חוק בוסמן אז, כנראה הייתי גומר את הקריירה באירופה, ואולי שנה, שנתיים הייתי מסיים בסופו של דבר בארץ. פשוט היו רק שלושה זרים, לא הגעתי לאן שרציתי, כיוונתי לליגה האיטלקית, כיוונתי לליגה הספרדית, זה לא הסתדר, כי מתוך שלושה, מכל העולם, מה לעשות, החליטו לא לבחור בי, הייתה איזו הזדמנות שהתפספסה, והחלטתי שלהיות בברגה או במכלן, להרוויח אגב הרבה יותר מאשר בארץ. אני אומר לך את זה באחריות, אבל זה כבר לא עניין אותי. פשוט החלטתי שאני חוזר, ואני שמח על הבחירה הזאת.
4: אני רוצה, מה שמדהים, שהוא לא הגיע לא לספרד ולא לאיטליה. ב-88 הוא זכה בפרס בראבו, מטעם השבועון גוארין ספורטיבו. השחקן הצעיר הטוב ביותר באירופה. אם אני אספר מי זכה, כמובן שמסי וקריסטיאנו רונלדו וריאן גיקס, וכל השחקנים, ווין רוני, כולם זכו, וגם אלי אוחנה זכה. זאת אומרת, בתוך החבורה הזאת, והוא לא מגיע לא לספרד ולא לאיטליה, זה גם כן דבר שהוא מדהים, ורק מראה כמה לשחקן ישראלי צריך לפעמים את הקשרים הנכונים, ולא רק את היכולת הטובה.
3: אנחנו רוצים לעבור לפרק הבא. יוסי, אנחנו נפרדים ממך, אז אולי זה הזמן באמת לאיחולים, ברכות וקצת רגשות.
0: מה אני יכול לאחל לילד בן 50? שימשיך להיות כמו שהוא, שיגדל את הבת הקטנה שלו ואת הילד הגדול שלו, ויהנה מהם, כי זה הדבר בסוף הכי חשוב בחיים, ושיהיה בריא, זה הכי חשוב לכולם. המון המון.
2: תודה רבה.
3: יוסי, תודה רבה, יוסי מזרחי, שהגעת אלינו כאן. חכה, אנחנו רק נאמר בינתיים, שאלי אוחנה, שהיו רבים שהגדירו אותו כירושלמי הנצחי, עזב גם הוא, כמו רבים וטובים, את עיר הקודש בשנים האחרונות, אבל את החיידק הירושלמי אי אפשר להוציא ממנו. מספיק להזין לתוכנית הספורט של רדיו ירושלים בכל שישי, כדי להבין שהחיבור לעיר לא ירפה אף פעם. אבל יותר מתוכנית הרדיו, אי אפשר להתעלם ממפגש החברים הקבוע באזור התעשייה בתלפיות, כדי להבין שאחרי הכל, העשייה וההוויה האמיתיים של אוחנה נשארו בירושלים.
5: לחיי אלי אוחנה היקר.
6: לאחל לאלי אוחנה, החבר שלנו. מזל טוב ליום הולדת 50. אוהבים אותך. אנחנו 30, 35 שנה מכירים כולנו. חבר, אח.
5: אחלה גבר שבעולם.
6: גבר, גבר.
5: גבר שבעולם.
6: אבל הוא דפק ברז, לא הגיע.
0: לא הגיע היום לפרלמנט.
7: אנחנו עדיין זוכרים אותו מתקופת הנוער שלו, מתקופת הדרבים של הנוער.
8: הוא עשה הרבה סיוטים בחיים.
7: עשה הרבה סיוטים, אבל הוא היחיד בירושלים שבאמת הגיע לרמות האלה של להיות גם כוכב בירושלים, גם כוכב בארץ, גם כוכב בחו"ל, באופי שלו, שונה לחלוטין.

0: היית מפטר אותו בתוכנית שלך כל שבועיים ביום שישי. מי של הביתה, אלי הביתה. אלי הביתה, מי של הביתה.
1: אבל אני זוכר שקיללתי אותו כל כך המון. אז בפועל הייתי אוהד, ומאז שהפכתי להיות בעלים של הפועל ויושב ראש של הפועל ירושלים, מאז שהכרתי אותו יותר לעומק, הבנתי מי זה אלי, מי זה בן אדם שכיף להיות איתו, תענוג להיות איתו, כיף לשבת איתו, אף פעם הוא לא מתנשא, תמיד הוא בגובה העיניים ותענוג, וגם כשאני שומע אותו ביצי העיתונות, וגם כשאני שומע אותו בכל פרשנות, אני נהנה לשמוע אותו מאלף עד תיו.
2: עכשיו באוסטרליה הוא למעשה...
0: שילוב של כל המאפיינים שלו, נכון?
2: הכל.
0: השקט, הפסון,
1: החוצפה,
0: הווינריות.
3: מדברים הרבה על אלי. אני רוצה רק להזכיר אישה אחת, את אמא רחל. אני הייתה חוסכת אגורה לאגורה למוניות שלו, כדי שייסע לאימונים. יש תערוכות יום שישי.
0: עם הדגים והחמסה.
3: עם הדגים, ואדון אלי, הוויכוחים שלו היו שומעים את זה עד התחנת דלק של רמת דניה. הוא היה יושב שם וסותם תפיות לכולם, כי הוא היה תמיד צודק.
2: כשאבא שלו היה מגיע לאימקה, והיה עומד בשער ואומר, אני אבא של אלי אוחנה. והיום אלי נתן להם, חבר'ה, תכניסו אותו, תנו לו לעמוד או לשבת איפה שהוא רוצה כדי שיהיה רגוע. וככה...
3: אבא שלו היה נכנס לאימקה, ואלי היה עולה לחימום, היו כולם צועקים אוחנה, אוחנה, אז אבא שלו היה חושב שצועקים לו, היה מרים לכולם את הידיים.
0: הפרלמנט הזה התהווה באמת, והיה מהרגע שעברנו לרדיו החדש, רדיו ירושלים החדש, ומאיה ואני ואלי ורמי הפכנו להיות רביעייה בימי שישי של פאנל.
4: שנייה,
0: אבל רגע, לא.
4: כולם כינו ב...
0: ברור, מאיה. ואני אומר לכם שבפרלמנט הזה נקבעים הרבה מאוד דברים, ואנחנו שומרים עליו, אנחנו קנאים לפרלמנט הזו בצורה בלתי רגילה.
2: גם ראש העיר בא לפה לבקש תמיכה.
0: אהלן ירון, מברוק עליך. אנשים לא היו מבינים את זה. מישל ואלי ואודי וזה יושבים באותו שולחן. גם אם בשבת היה דרבי, יום שישי היינו יושבים.
5: בכלל בעיניי זה היה דבר הזוי שאתה ואלי בכלל חברים.
0: זה הייתה יריבות ספורטיבית, אבל מעבר למגרש, היינו תמיד, היינו מבלים ביחד, ישנים.
1: אני, הערכה שלי לאלי הכי הרבה, באמת, זה מתי שהוא בא ממכלל לליגה שנייה. בן אדם שהיה יכול להיות בטופ של הטופ שאיפה שהוא רצה, והוא בא, והוא ויתר, והוא בא לסמל. זה בן אדם שהייתי קורא לו, הסמל.
5: אני זוכר שידור אחד הכי מיוחד שהיה לי מלי, והכי עצוב שהיה, זה כשמשה דאדה שהעביר את הקבוצה לגד זאבי. ואז אלי היה מאמן של ביתר, אם אני לא טועה.
0: נכון, נכון, נכון.
5: ואז פתאום כאילו התחילה להיות איזו תמונה כזאת שגם אלי הולך הביתה, ואני לא...
0: אלי, תמיד הציעו לו את ביתר, תמיד הציעו לו את ביתר, כשלא היה כסף.
2: כן, אין. הרבה כוכבים היו בביתר ירושלים. אורי ויוסי ודני נוימן ואחרים. תשאל אוהד ביתר, מי הכוכב הכי גדול של ביתר ירושלים בכל הזמן? אני אגיד לך אוחנה.
0: חבר'ה, תיזהרו, זה הפתעה, הוא לא יודע שמישהו לא יפלוט. לא, ויקטור התקשר להגיד לו, שמע, הם אמרו זה הפתעה, אבל בכל זאת התקשרתי.
6: הכי חתיך בארץ. הכי טוב בארץ, איש מדהים, לב נשמה, לא, לא, לא, לא. צדיק גדול, אקסטרה, אקסטרה לארג'. תקשיב טוב, אם זה בידיים שלי, אלי אוחנה, ראש הממשלה, והוא יכול להיות ראש ממשלה. בשכל, באינטליגנציה, בטוב לב, בדעת שהוא שם, בשכל הישר, הוא איש הכי טוב בכדור הארץ.

0: ויקטור יונה התקשר בכל זאת? הסגיר? סיפר?
1: אף אחד לא סיפר, האמת, אני ברצינות אומר, אפשר אפילו לראות דמעה, משהו שלא מאפיין אותי, בדרך כלל, אבל כשאתה רואה את הדברים האלה, אתה יודע שזה בא מהלב, זה אנשים שגדלתי איתם, בוודאי מישל, שהיריבות בינינו הייתה יריבות קשה מאוד מבחינה ספורטיבית, אבל כשנגמר מה שנגמר במגרש, אגב, זה התחיל בשכונות, אני מדבר איתך עם רחוב שטרן,
2: קגן
1: ומועדון קגן, שהייתה יריבות בין השכונות בקט רגל, יריבות של אם היית רואה במשחקים, היית חושב שהם הולכים.

0: הולכים להרוג אחד את השני, נגמר, הולכים מבלים יחד, ישנים ביחד באותם דירות, נוסעים לחופשות ביחד, וזה נמשך כבר 33-34 שנים.
1: אתה שאתה אצלי יותר, אלי, אני הייתי נשוי, אתה היית רווק.
0: זה נכון, מה שנכון, נכון. 34-35 שנים, וכשאני רואה את הדברים האלה,

0: את התוכנית, גם אלי, גם יוסי. אני חושב שזה המהות. ויגיד לך, אורי, גם, זה התחיל לפני הדור שלי. זאת אומרת, זה היה גם עם אלי אוטמן וציון מרילי ואיציק מרילי ומחטבי ובן רימוז' שרק למעט, אתה יודע, ספציפית המשחקים, אבל אחר כך הייתה חברות יושבים בבתי קפה ביחד. ביני לבין אלי, זאת אומרת, הייתה לנו צלע שלישי, שהיום אפשר לקרוא לו הרב אהודה שש. אז היינו באמת שלישייה שזה, תשמע, הכל מהכל. זה מבלים ביחד, ישנים ביחד, אוכלים. אני זוכר ימים שאני שיחקתי בבני יהודה. אלי היה מגיע לירושלים, הייתי בא הבית, הייתי מוצא אותו כבר, אשתי אמא לי, הייתה מכינת הדגים, זה היה הבית שלו, כאילו, תשמע, אני הייתי מתארח אצלו, זה התחיל בקאגן, במועדון קאגן, ואחר כך זה התפתח לחברות. ואתה יודע, יש לנו קווי דמיון טיפ-טיפה. התחלנו אני ואלי לאמן באותה שנה, נפצענו באותה שנה, שנינו סיימנו קריירה ב-98, אני נפצעתי בעין, אלי בברך, לאחר מכן אנחנו היינו עוזרי מאמנים, אני של יוסי מזרחי שישב פה, ואחר כך, ואלי של דרור, ובאותה שנה שנינו קיבלנו לראשונה את השרביט בליגת העל, ומשם, ובסוף סגרנו מעגל ברדיו. זו חברות שבאמת אי אפשר לתאר אותה, אנחנו יכולים לא לדבר שבוע, חודש, אבל זה משהו בלתי מוסבר. וזה קרה בין כולם, ביני לבין אורי, יוסי, זה
1: אי אפשר. האמת זה נכון, תראה, יושבים פה שני אנשים, גם מישל וגם אורי. את מישל אני רואה יותר, גם בגלל שאנחנו משדרים ביחד ברדיו ירושלים. את אורי אני יכול לא לראות שנה או שנתיים, אבל זה אף פעם לא, כאילו התראינו אתמול. המערכת היחסים, אותו דבר עם יוסי ואותו דבר עם אורי, היא כל כך חברית, היא כל כך טובה, היא כל כך אמיתית, שזה לא משנה אם אתה מדבר פעם בשבוע או לא מדבר חצי שנה, זה בכלל לא משנה. החברות התחילה כשהתחלנו לשחק ביחד, והיא נשארה, היום אנחנו כבר בני 50, אורי מעל 50, מישל מעל 50, והחברות כאילו התחילה...
2: חברות, חברות, חברות, אבל רגע, מגיע הדרבי ומה?
0: הכל אותו דבר.
1: רוצים לקרוא אחד את השני, זה לא קשור. רוצים לקרוא אחד את השני. היריבות היא קשה אפילו, במגרש היריבות קשה ויריבות ספורטיבית, אבל לא מלכלכים אחד עם השני, אבל נגמרת התחרות, זה כאילו...
3: לא היו הרבה משחקי דרבי.
1: לא היו, גם מה שהיה, כן? לא היו הרבה משחקי דרבי.
4: ירושלים הייתה צריכה שהוא יצא לאירופה כדי לנצח בדרבי.
0: כן, והוא יצא לאירופה, ואז תשמע...
2: זה מי של נתן צמד, כן?
0: אני את המשחק אולי השני של אלי, אני זוכר של יאו עופר ציוות אותו כקשר אחורי, זה היה נגד הפועל לוד באימקה.
1: לא, נגד הפועל לוד זה כבר היה בליגה לאומית.
0: לא, ליגה ארצית.
1: ליגה ארצית.
0: אנחנו היו...
1: יאו עופר היה בליגת על.
0: הם היו פורמץ' לפנינו, אנחנו שיחקנו...
2: הצגה פעולה?
0: אנחנו שיחקנו את הפועל כפר סבא, משחק מרכזי ב-2, והם שיחקו נגד הפועל לוד. הוא עשה שם משחק, אני חושב שהפקעת שם שער או שניים, ניצחתם 3-1 את לוד עם בן ממס.
1: 2-0 הפקעתי שער אחד וסמי מלכה הפקיע שער.
0: וסמי מלכה. זה המשחק, אתה יודע, ואימקה, תשמע, אנחנו בכלל המעבר שלנו מקטמון לאימקה, הוא היה מאוד מאוד הזוי, כאילו, אתה מבין? שהמגרש הביתי שלנו. עד כדי כך שעם הניהול הפנטסטי שהיה בזמנו בהפועל ירושלים, שכחו להביא חולצות, אז שיחקנו עם חולצה של עם חולצות בית"ר ירושלים. צבע כחול, אבל עם המנורה.
3: שזה ניצחתם, לא?
0: יש בזה משהו.
2: תשמע, מישל, אני חייב לשאול אתכם, אורי ואלי, אתם כבר לא בירושלים.
3: לא.
2: איך זה קרה? איך זה קורה?
3: אני אהיה לפניך.
1: אורי עשה את המעבר לפניי, אורי יספר למה הוא עשה את המעבר. אני למה עשיתי את המעבר? השתנו הדברים בחיים האישיים שלי דברים. התגרשנו, אני ואשתי, לשעבר, והחלטתי שאני עושה שינוי טוטלי. פשוט עוזב את העיר ועובר לתל אביב. אבל כמו שאמרו גם בכתבה, וכמו שכולם יודעים, אני עד היום, המון המון אנשים כשרואים אותי, אומרים לי, מה, אתה עושה כל יום את המסלול מירושלים לתל אביב, לערוץ הספורט? אני אומר להם, לא, אני כבר תל אביב, כבר 9 שנים, אבל ירושלמי, במהות אני תמיד אשאר.
3: אני אימנתי בנתניה, הייתי נשוי לסיגל, הייתה גרה בתל אביב. אחרי שנה, כשכל יום הייתי נוסע נתניה ירושלים, לא עמדתי בזה, אמרתי לה, בוא נגור בתל אביב, ואני הצעתי, כי כל יום נסוע שעה וחצי, נתניה לא חזור. זה היה טירוף. נשארתי בתל אביב, התעפתי בתל אביב וזהו, ככה זה היה.
2: מישל, איך זה...
0: תשמע, אלי לא מפתיע אותי, כי אלי גם אמרו פה, היה לו אופי תל אביבי, זאת אומרת, ידעת שהוא הולך מהר מאוד להתאמה בתוך הקטע התל אביבי. מי שהפתיע, בגדול, זה...
1: כן, אם יש הפתעה, זה אורי. אם יש הפתעה, זה אורי.
4: קודם כל, קודם כל,
0: הוא פורץ הדרך.
4: קודם כל, הוא עבר לקטמון, לגור, שזה עוד יותר מפתיע, ואז
1: הוא... זה בטח ירושלים.
0: הוא קנה את הבית איפה שרחב את ה-16 אנשים, לא?
3: לא, 20.
0: אצל אלי זה לא מפתיע שהוא מתקלם בקרע אופי כזה, אבל אורי, אתה יודע, הוא היה אותנטי, מושרש, ירושלים.

0: שאני, זה היה כאילו מדהים, איך הוא...
1: אבל אנחנו תמיד נחשב בעיני אנשים ירושלמים. זה לא משנה כמה זמן נגור פה.
2: צריך לעבוד על זה קשה, צריך לתחזק את זה.
1: לא, זה לא משנה, אנחנו לא צריכים לתחזק את זה. זה ברור. זה ברור מאליו.
0: תראה, אלי מגיע כל שבוע, אתה יודע, בכל הנסיבות, ומעבר לזה לאירועים.
1: אני מגיע גם, כל המשפחה שלנו בירושלים.
2: טוב, היינו בירושלים, כן?
3: תאמין לי שהוא היה נוסע מירושלים מתל אביב, עכשיו מותר לגלות, הרבה יותר מהר ממה שאחרים נוסעים.
1: זה פעם, הייתי צעיר ו...
3: זה היה לו, המרחק היה מאוד קצר.
1: מרוצים קטנטן.
2: טוב, היינו במכלן, היינו בירושלים, אנחנו בתל אביב, הרצליה. אני רוצה לקפוץ רגע להונגריה ולצרף אלינו עוד אדם ששיתף איתך פעולה לא מעט שנים. לשלום, ערב טוב, אשתבן שלוי.
4: שלום, ערב טוב.
2: אז הנה, אלי אוחנה פה, חוגג 50, נראה שרק אתמול שלשום עוד להטטתם, כיכבתם ביחד.
4: אלי, איזה זקן אתה. זמן הולכת מהר מאוד. שלום אלי.
1: שלום סטפן.
4: אני מאוד שמח לשמוע אותך, ואפילו לשחק איתך, זה היה כבוד. אתה קפטן אמיתי שלנו, שלי. וגם אני לא גר עכשיו בירושלים, אני בלב ירושלים לכל העולם.
2: ספר, אתה מגיע לביתר ירושלים, מי זה אלי אוחנה בביתר? מה העוצמה שלו?
4: אני לא שמעתי הרבה על כדורגל ישראלי קודם, לפני אני הלכתי לירושלים. שמעתי שתי שמות, רוני רוזנטל ואלי אוחנה. ואני פגשתי איתו בפארטי של אמציה ביום הראשון מתי אני הגעתי לירושלים, ומאז אנחנו דיברנו, היינו חברים, אפילו בטח שאנחנו רעבנו, כל שבת, שישי שבת היה משרק קטן, והוא כל הזמן רוצה לנצח, גם אני, ורעבנו הרבה, אבל היינו חברים, ומתי היה לי זמן קצת קשה, אפילו הוא נותן לי הפנדל לבעוט, לקבל קצת ביטחון, וכל הזמן הוא עוזר לנו, אפילו למשפחה. היה משחק אחת מתי שיחקנו בירושלים בטדי, אבל בלי אוהדים אסור היה לבוא למשחק, ואשתי כל משחק היה איתנו, אפילו חוץ מירושלים. והיא אמרה שהיא רצה לעבור למשרק. אמרתי שאני לא יכול לעשות שום דבר, רק איש אחת אני יודע מי יכול לעשות משהו, אולי יש סיכוי, הוא יכול לעשות את זה. תלך לי אלי אוחנה ותבקש אותו להיכנס. ואלי לקח את שילה ולהיכנס לאיסטדיון איתה, אפילו לא משטרה, אף אחד לא אומר שום דבר, היה רק עוד אחת, אשתי היה משחק בכלל אלי אוחנה. בחיים אני לא ראיתי, ומאז אני לא ראיתי שחקן עם הרבה כוח כמו שהיה אלי אוחנה. אבל הוא היה באמת קפטן אמיתי, הווינר.
1: תשמע, סטפן באמת, אגב, אני כשהתחלתי לאמן את ביתר, צריך לומר, אני שחררתי אותו מביתר ירושלים, ואני עד כמה שאני זוכר הוא גם קצת נפגע. אבל
2: זה הזמן לסולחה.
1: לא, מאז דיברנו כבר כמה וכמה פעמים, אבל אני עשיתי את השיקולים שלי אז. הוא היה שחקן מאוד דעתן. הוא היה שחקן מאוד דעתן, והיו לנו לא מעט ויכוחים, לי ולסטפן, בעיקר בעקבות מה שהוא אומר בימי שישי, משחקי טניס, שגם כשהכדור היה מטר בחוץ, הייתי אומר זה בפנים, והדעה שלי הייתה מתקבלת בסוף, לא הייתה ברירה. אבל אני חושב שסטפן באמת היה, פשוט היה תענוג לשחק איתו. הוא היה ווינר, אתה יודע, אנחנו כל הזמן מדברים על ווינר, ווינר, ווינר. סטפן היה ווינר, אם זה באימון, אם זה בטניס, אם זה בששבש, ואם זה בוודאי במשחק. כל הזמן נתן את כל כולו, והיה לנו הרבה מאוד ויכוחים, אבל נגמר המשחק, היינו חברים מחדש, כאילו לא קרה כשום.
2: סטפן, הברכות שלך?
4: הכל בסדר, אני עובד בכדורגל, אבל אוחנה אומר לי, פעם אחת הייתי בירושלים, והחיים שלך לא תהיה מאמן. ואז אני לא מאמן, אני מנהל יותר בקבוצה. אלי עדיין מאמן, ובהצלחה עם הנבחרת.
1: תודה רבה, תודה רבה סטפן.
2: סטפן שלוי, תודה רבה שהצטרפת אלינו.
4: אלי.
1: לחיים.
4: מזל טוב.
2: יפה, בוא ננסה, רון, תדע, לדבר, ראינו את שלוי על השנים הגדולות הללו של ביתר.

0: אבל החיבור הבלתי הגיוני של הקטמונים בבודפשט.
1: אתה רואה אותם איך הם מסתדרים בבודפשט, גם בחתונה של פישונט הצלחתי להשתחל לשם, והסתדרו טוב מאוד החברים. אני חושב שהתקופה ההונגרית בביתר היא אחת מהקסומות בכדורגל הישראלי. אני לא מדבר רק על שלו, שהיה שחקן יוצא דופן, גם על פישון ועל המר ועל שנדור, שעוד איכשהו שיחקת ביחד.
2: שיחקתי אותו, אימנתי אותו.
1: קבוצה שזכתה בשתי אליפויות, ואני חושב שדווקא העונה שהיא לא זכתה באליפות, עונה קודם, ב-96, הייתה היותר טובה שלה, רק שמכבי תל אביב ומכבי חיפה היו מאוד מאוד טובות. קבוצה באמת עם יוסי אבוקסיס וטלסניקו ודוד אמסלם וקורן פיין, קבוצה שהייתה דורסנית ומאוד מזכירה במידה מסוימת אפילו את מכבי תל אביב של היום, שמסוגלת לנצח כמעט כל קבוצה.
3: יותר טובה ממכבי של היום.
1: בעיניי. אוקיי.
0: כן, עושה רושם שבעקבות השתיקה יש פה תמימות דעים.
2: בעיניי.
0: אני רק אומר...
3: אני חושב ככה, פישון ו...
1: מכבי תל אביב מנצחת כמעט כל משחק, לכן אני אומר, אני מדבר על ביתר ירושלים
3: של... ביתר ירושלים? כן, של פישון ו...
0: אנשים שוכחים, אם אורי אומר, אתה לא מתחזק.
1: כל הזמן מדברים על עונת השרוכים, שנגמרה בכך וכך. הם הפסידו משחק אחד בעונה הזאת. ונגד הפועל פתח תקווה היה להם באמת אליפות גם כן שהם שחטו את הליגה. היו שתי עונות שבאמת, באמת, ביתר ירושלים, ואולי האחרונות שלהם, אני לא מדבר על התקופה של גיא דמק, שבאמת קבוצה ישראלית כמעט לחלוטין, למעט השילוב עם ההונגרים, הייתה כל כך דומיננטית. אברהם גרנד פעם אמר על אלי אוחנה, משפט מאוד מאוד גדול, שאלי אוחנה אף פעם לא נכנס למשהו שהוא לא יכול להצליח בו. זאת אומרת, במגרש הוא לא רץ אחרי כל הכדורים. זה כדור שנראה לא נוגח, והוא נופל ליד ון אגמון וליד ינקוס, והם לא ניגשים אליו. והוא מזהה. ומפה זה כבר הקסם שלו. להפיל את המגן, להפיל שוב את השוער, כי זה לא טוב בימין, אולי בשמאל זה יהיה יותר טוב, ולכבוש. זה בדיוק, זה מה שמאפיין, ובגלל זה גם השער הכי
0: חשוב. מי שלורי, כמה ביצים צריך כדי לעשות דבר כזה?
2: המון, המון. במשחק מכריע כזה, דיברנו על החשיבות של המשחק במדינת ישראל, לעשות, זה קור, אני, אבל אני חושב שזה מה שמאפיין את אלי, מבחינת האופי שלו, הקור רוח, המשחק, הייתה לו המון הצילות במשחק, וזה...
0: אתה יודע, אוקיי, עברת את השוער, ישר מפציץ את השער.
3: אני ראיתי, בבוקר, בירושלים, רקמתי בבוקר, ראיתי את המשחק הזה, שהוא עשה את זה, שהוא עבר את השוער, הייתי בטוח שנותן עם הימין. שהוא עשה את זה, אמרתי, הוא מטורף.
2: הסרנו פעימה.
3: כי תשמע, הכדור יכול לפגוע לו ברגל, מכה ברגל הוא מקבל, אני לא מבין איך הוא עשה את זה.
1: שבר שנייה שיאנקוס קוצר אותו.
3: כן.
1: זה פנדל.
3: נכון.
4: יא, הוא נתן לי ביתה אחרי.
3: זה פנדל ומחמיצים את הפנדל.
4: ההסבר הוא נורא פשוט, הרבה שואלים אותי למה לא באתי תכף ומיד. פשוט כשעברתי את השוער בזווית העין, ראיתי את השחקן של אוסטרליה מתקדם, והייתי בטוח שהוא הרבה יותר קרוב. ופחדתי שהוא יעשה גליץ', וברגע שאני איבד את הכדור, אולי זה יפגע בו. אז אמרתי, אני כבר יעבור אותו, רק בדיעבד, הסתבר לי שהוא כל כך רחוק היה ממני, ובאמת היה אפשר לפקשש שער כזה. אבל אנחנו לא מדברים על פיקשושים, זה נכנס להיסטוריה.
0: מדברים פה על הצלחות, וראינו פה באמת את השערים הגדולים, והשאלה הזו לשלושתכם, וכמובן במיוחד אליך, אלי. תשמע, זה השיא, זה הטופ. עד כמה מתגעגעים לימים האלה, לרגעים האלה, של לחזור ולשחק, של לתת גול, תחושות של צורך העניין, אני ורון לא נבין לעולם.
4: לא מתגעגע בכלל.
0: עד כדי כך.
4: ממש לא, אני מאוד מאוד מאושר מהקריירה שעשיתי. אני חושב שעשיתי קריירה באמת טובה, יפה. מהנה, עם הרבה מאוד הישגים. סך הכל יש לי 4 אליפויות בארץ, ואליפות בבלגיה, ואליפות אירופה, שזה גולת הכותרת, ושני גביעים.
0: לא בא לך לעלות,
4: ופעמיים טוב, שחקן השנה.
0: אתה מריח את הדשא, בטדי. לא בא לך לבוא ולתת עוד גול?
4: לא, אני באמת, וזה לא קלישאה, אני לא עכשיו מנסה להצטנע ולשחק אותה. זה היה פרק.
0: אתם מאמינים לו?
4: זה היה פרק, ערב כמוני בדיוק.
1: הוא אמר שהוא פרש, שאפילו במשחק צדקה הוא לא ישחק, ואני לא זוכר, מאז שהוא פרש, זה 99, עם כל הפציעה, אני לא זוכר שהוא שיחק בזה משחק ותיקים.
4: לא, אני כי זה כבר, זהו, זה פרק שהסתיים בחיים שלי, ואני מדבר גם בשמם, הם יענו לך גם, גם הם מרגישים אותו דבר. זה היה יפה, עשינו מה שעשינו, הרווחנו את זה, נהננו מזה, יאללה, מסתכלים קדימה.
3: יש שחקנים שקשה להם, אני יודע.
0: בטח, זה רושם של כמעט כולם, בסופו של דבר.
3: לפעמים אני לא זוכר שהייתי שחקן, זה אמיתי, מבחינת שאני רואה כדורגל.
4: כן.
3: יש משהו בקטע הזה, כאילו, אין לך את זה.
2: אני חושב שמה שעזר לנו להחליק לתוך הדבר הזה, זה המעבר שלנו לצד של האימון.
0: בדיוק.
2: זאת אומרת, היינו...
4: יכול להיות, יכול להיות.
2: זה מאוד עזר. לא חווינו את המשבר של פרישה טוטלית משדה המשחק.
0: זה מאוד עזר, אבל אולי זה גם מאוד...

0: בושה, כי נאלצתם להתמודד עם שחקנים שהיו פחות טובים מכם, וזה נכון לגבי שלושתכם.
1: תראה, בתחילת הדרך כמאמן, בוודאי כשאתה בא כשחקן שהכל הלך לו בקלות, ופתאום אתה רואה דברים, והייתי לפעמים כועס בספסל, איך הוא לא עושה את זה? כאילו, זה כל כך ברור מאליו, זה כל כך פשוט.
0: לוקח הרבה זמן לעשות את הסוויץ' הזה.
1: חצי שנה בערך, שלושה חודשים, חצי שנה, אתה עושה את הסוויץ' הזה ואתה מבין שלא כולם אותו דבר, לא כולם מוכשרים באותה מידה, לא כולם יכולים לעשות את מה שאתה עשית כשחקן באותה קלות, והמשכנו עם זה. אבל אני יכול להגיד לך, רק משפט, זה אומנם ערב חגיגי, אבל כשאתה כוכב, הרבה הרבה יותר קשה להצליח כמאמן. הרבה יותר קשה להצליח כמאמן, כי הציפיות ממך הן הרבה יותר גבוהות, העיניים הם, אם יש שתי עיניים עליך, זה בדרך כלל 10 עיניים, וזה הרבה יותר קשה. אין תלונות, אבל זה יותר קשה.
0: וכמובן, מהמעמד של האלילות להתמודד עם כללות של היציע, זה גם חלק מהמשחק. מגיל. זה אפילו אולי הקפה הכי חזקה.
1: זה הדבר הכי מגיל.
2: לא קל. בכלל לא קל, כי עזוב זה את הקהל, זה גם אתה מתמודד עם היושבי ראש, אלה שמחתימים אותך. אתה מתמודד איתם. הוא מחתים אותך, ואחרי זה הוא הולך מדליף, שהאם הוא לא טוב, כי הוא רוצה שתילך.
3: אתה תלוי בשחקנים שהם לא אלי אוחנה.
4: אם אתה שחקן ואתה מאוד משמעותי בקבוצה שלך, ואתה בהגדרה של כוכב, אז אתה עולה, הביטחון שלך הוא שונה. ואתה יודע שאתה תלוי בעצמך, כמו שאמר רון. אבל כשאתה מאמן, אין מה לעשות, אתה תלוי ביום טוב.
3: אתה תלוי בשחקנים שהם לא אלי אוחנה, הם לא שחקנים שיחזרו מחוץ לארץ לשחק בקבוצה שלהם בליגה שנייה, הם לא שחקנים שיקבלו את ההחלטות האלה, הם לא שחקנים שיובילו קבוצות ושישנו
4: משחקים. וגם לא אוהבים כדורגל, כמו הדור של פעם, אין מה לעשות, צריך לומר את זה.
3: אתה צריך הרבה כאלה כדי להצליח כמאמן.
0: ואולי מתוקף זה נוח להתעסק היום בגידול צעירים, יותר מלאמן קבוצה?
1: זה לא עניין של נוח, אימנתי 10 שנים בליגת העל. היו לי תקופות יותר טובות, תקופות פחות טובות, והגעתי, בסופו של דבר קיבלתי את ההצעה הזאת להיות בנבחרת הנוער, אני נהנה מכל רגע. אם אני אחזור לאמן בליגת העל או לא, אתה יודע, אני למדתי בחיים שאסור אף פעם לפסול שום דבר בצורה גורפת. אבל הרצון שלי הוא להמשיך כמה שיותר להתעסק במה שאני מתעסק עכשיו, אלא אם כן יקרו דברים והשתנו דברים, אבל בכל מקרה, אני שמח עם כל דבר שקרה לי. לא זכיתי אומנם כמאמן באליפות, ואפילו ירדתי ליגה פעם אחת, אני אומר פעם אחת עם בני יהודה, כי בפעם השנייה אני אחזור ואומר שירדנו בגלל מחירות משחקים, ככה שזה בעיניי לא ירידה, אף פעם לא ירדתי את העונה הזו. והשאר הייתה עונות יותר טובות, פחות טובות. בסך הכל, כמו שכשחקן הייתי, אני נהניתי מכל רגע שעברתי בקריירה, גם אם היו פה ושם מאמורות בדרך.
0: ואתה אומר שאתה נהנה מאוד לעבוד עם הנוער.
1: מאוד.
0: אנחנו קרובים מאוד לסיום, וזה זמן, כן, חברים, שלב האיחולים, הברכות. עשה את זה בצורה כזו, רון, תתחיל.
3: קודם כל, אשתי לימדה אותי שקודם כל מאחלים בריאות, ורק אחר כך הצלחה
1: בגיל
3: וסקסוק.
1: בגיל שלנו בטוח.
3: בדיוק. אבל מה שחשוב, שאני מקווה שסוף סוף יתחבר לך, ואת הפוטנציאל שיש לך מבחינת כדורגל יבוא לידי ביטוי גם באימון, בצורה של הצלחה, אבל כמו הצלחה של אלי אוחנה, לא סתם הצלחה.
1: תודה רבה, תודה רבה. זה לא יקרה, כי להצליח כמאמן, כמו שהצלחת כשחקן, זה כמעט בלתי אפשרי.
3: עדיפות.
4: תשמע, אני מאחל קודם כל בריאות. בריאות. אם יש בריאות, יש תקווה, ואם יש תקווה, אז יש לך כבר את הכל, אלי. הכי חשוב זה באמת לגדל את הילדים באושר, ואנחנו כבר עברנו את ה-50. בעזרת השם, עוד 50 שנה, מי יודע, נחגוג לו 100.
2: נפגש בבית אבות.
4: עם קלנועית, כל אחד עם הקלנועית שלו, עם הפיפ שלו, וסבבה.
0: אורי.
2: אני קודם כל, כמו כולם, קודם כל בריאות זה הדבר הכי חשוב, לא עובד למשפחה. ודבר אחד, קודם כל, האישי שלי מאוד נהניתי להיות עם אלי, לשחק איתו, ואני מאחל לו בהמשך, שאני אראה אותו הרבה בטלוויזיה, גם מאמן, גם פרשן. אני חושב שאלי בן אדם מיוחד, ושיהיה לו בהצלחה.
0: יפה, אנחנו נרצה לשמוע גם את התגובה שלך, אלי, אבל לפני זה חייבים עוד איזה הפתעונת קטנה, נכון?
1: אוקיי.
0: אין ברירה, אז בואו נכניס. בכל זאת, יש יום הולדת, לא? צריך לחגוג, וצריך עוגה, וצריך נרות. אז בואו נכניס גם אותה. מי שאתה גם יודע לשיר יפה, אז בואו...
4: לא, אני...
2: יהיה לך, אתה
4: יש לי פציעה במתארי הכל היום.
0: שלום, ומזל טוב, הנה עוגת הכדורגל. מוגשת על ידי עדין.
1: בכל זאת עבדתם עליי.
5: היית?
1: מה?
0: מזל טוב.
4: מזל טוב, מזל טוב.
0: עדי, האישה שאיתך, מברוק. חבא את הנרות.
1: וואו, תשמע, זה ב... והזהרתי אותה. הזהרתי אותה, חזור והזהר, אבל ברגע שזה נשמר ב...

0: ברגע שמחויבים לשוש...
1: עדי גלסקה כמובן,
2: שאתה שון, לא?
3: לא, זה בסדר.
2: אתה יודע,
1: זה שון הכי לך.
2: לשוש אלוני אי אפשר לומר לא, אבל גם היא שיתפה פעולה בעניין הזה ועשתה את זה בצורה...
3: זה הכי צנוע.
2: מכובדת, צנועה.
4: אין יותר צנוע.
2: ואני חושב שזה יפה. האמת, זה מרגש אותי. אני לא נוטה להתרגש, אני לא נוטה להזיל דמעה, ואני לא נוטה לעשות שום דבר מהדברים האלה. אבל כשאני רואה את זה, והאישה שאיתי באה עם הוגה, זה פשוט תענוג אחד גדול.
1: איזה כיף לראות הרגעים האלה. אתה יודע, שמענו את שון, חברך, מאחל לך או מציע לך להיות ראש ממשלה.
0: הוא גם אחראי על ההוגה.
1: והוא גם אחראי על ההוגה,
2: מגיעות
1: לתשועות.
2: החבר היקר.
1: בדיוק, ולמאפייה הנהדרת שלו. בכל אופן, פוליטיקה או אימון נבחרת?
2: אימון נבחרת, אימון נבחרת. זה בכלל אין ויכוח. פוליטיקה פעם יכולתי אם רציתי, היום אני לא בטוח שאני יכול. אולי כן, אבל זה הרבה פחות מעניין מאשר להתעסק בכדורגל. אבל להתעסק ברמה של הנבחרות, ואני מקווה שאני אוכל להישאר שם כמה שיותר זמן, ואם לא, אני נמצא בבית טוב בערוץ הספורט.
1: יפה, אנחנו רוצים לחתום את המשדר הזה ולאחל לך, כמובן, המון מזל טוב. ותודה לכל החברים היקרים שנתנו
2: כאן
1: חלק.
2: תודה רבה, אני רוצה להגיד תודה, באמת תודה רבה לערוץ, שהרים את העניין הזה לערוץ הספורט ובראשם שוש אלוני, שאנחנו הולכים כבר הרבה שנים יחד, והיא לא, אי אפשר להגיד לה לא, אז שיתפתי פעולה, היא יכולה להם מאחרי הקלעים להגיד לי עם הידיים ככה וככה.
0: מתגרנת.
2: אבל כן, היא כמוני, גם כשמחמיאים לה אז היא קצת נבוכה, אז תרגיש מה שאני מרגיש לפעמים. ופשוט תודה לכולם, תודה כמובן לחברים שהגיעו, ו-50 שנה נהניתי. אני מקווה שיהיה לי את השנים שנשארו, לפחות עוד 60-70, שאני גם ייהנה מהם.
1: ואני נדיר, בעזרת השם. זה מה שכולנו מאחלים לך. רון עמיקם, תודה. מישל דיין, אורי מלמיליאן. אלי ועדי, לכו תחגגו.
2: תודה רבה.
1: מזל טוב.
2: תודה רבה.
1: ותישארו כמובן לשבת, וזה הזמן שלנו לחתום את המשדר הזה. ערוץ הספורט, חוגג 50 לאלי אוחנה. תודה על הצפייה, וכמובן, רק בשמחות. לילה טוב, כל טוב. מה?

0: אירופה בקריית אליעזר. משחק עונה, אצטדיון מפוצץ, יריבות מלאת היסטוריה, וקבוצה אחת שלמשך 90 דקות בכלל לא נראתה שייכת לליגה שלנו. מכבי חיפה יוצאת כאחת הקבוצות הגדולות בהיסטוריה, מכבי תל אביב חוזרת מחיפה עם הפנים בין הידיים. 5-0. אהלן, אני מאיה רונן, ואנחנו עם סיפורו של משחק העונה במחזור ה-25 של עונת 93-94.
1: סיפורו של משחק.
0: העונה התחילה עם רצף היסטורי של מכבי תל אביב, סנסציה ישראלית ענקית בפארק דה פרנס, וניצחון של מכבי חיפה על פארמה הגדולה. עם כאלה נתוני פתיחה, גם אקורד הסיום היה חייב להיות מהמם, וזה בדיוק מה שקרה על הדשא בפברואר 94. אחת מתצוגות התכלית הגדולות ביותר שראינו מקבוצה ישראלית בפחות מ-90 דקות. לא רק משחק העונה, זה היה משחק העשור.
2: מכבי חיפה נגד מכבי תל אביב, אחת משתי הקבוצות האלה תהיה אלופה בתום העונה הזאת.
0: בשנות ה-90 ישראל נפתחה לעולם. תקופת האופוריה של אוסלו ותחילת הסגסוג של ההייטק הכניסו הרבה כסף ואופטימיות, וגם הכדורגל שלנו התחיל להרגיש אירופה. את מועצות הפועלים והאיגודים התחילו להחליף בעלים פרטיים שהשקיעו והביאו תרבות ניהול אחרת, מי יותר ומי פחות. אחרי שנים של גלות לאוקיאניה ומשחקים רשמיים נגד נבחרות כמו טייוואן וניו זילנד, וופה הסכימה לקבל אותנו חזרה ליבשת, ופתאום במקום פרנק פרינה וצ'רלי ינקוס, ראינו על הדשא ברמת גן את אריק קנטונה וחריסטו סטויצ'קוב.
3: ותראו את הפריצה הזו של רוזנטל, עדיין רוזנטל מוציא את הכדור, הוא בלטרק,
4: להגיד לך שזה הניצחון הגדול ביותר של כדורגלן ישראלי בפארק דה פרנס.
5: ניצחנו את צרפת 3-2.
0: עונה 93-94 נפתחה עם שני הישגים בינלאומיים יוצאי דופן של הכדורגל הישראלי, שגם רבע מאה מאוחר יותר עדיין מוגדרים כמיתולוגיים. באוקטובר הגיע 3

0: 2 המפורסם של הנבחרת בפריז, וחודש אחר כך, מכבי חיפה ניצחה באיטליה את פארמה הגדולה בשמינית גמר גביע המחזיקות, זכרו לברכה. גיורא שפיגל הגדיר את ההישג הזה כהישג מקרי, אבל רוב האנשים חשבו שאנחנו בדרך הנכונה להיות חלק מהליגה של הגדולים. אחרי חצי יובל, נדמה לי שאנחנו מבינים מי העריך נכון. שתי האלופות האחרונות של הליגה, מכבי תל אביב המתנית של 92 וביתר ירושלים המפתיעה של 93, דחקו את מכבי חיפה מהקרב על התואר, אבל גמר גביע של 93, כשרובן עטר הכניע את אוברוב, אותת שהקבוצה של גיורא שפיגל, פעם סמל המכביזם, חוזרת לעניינים. אלון חזן מכוכבי מכבי חיפה בתקופה הזו מתייחס.
1: כמה ימים לפני כן היינו באימון נבחרת, והיה משחק בין ברצלונה לריאל מדריד. והמשחק נגמר גם 5-0 בברצלונה. ואז באנו לאימון נבחרת, ושאל אותי עיתונאי, למה בספרד יכול להיות דבר כזה, ואצלנו משחקי עונה לא מתקרבים לרמה הזו? אז אמרתי לו, יש משחק עונה בשבת, לך תדע מה יכול להיות שם, יכול שתקבל אותו דבר.
0: והיו גם השחקנים הזרים, שלראשונה נכנסו לכדורגל הישראלי. בהתחלה 2 בכל קבוצה, ולאט לאט המספר הזה הלך וגדל. אם היום המאמנים והסוכנים מחפשים מציאות באפריקה ובליגות הנמוכות של אירופה, בתחילת שנות ה-90 הגיעו לכאן שחקנים מקליבר אחר לגמרי. אוברו וצ'אנוב, בל וטרטיאק, קנדאורו וגרשנייב. אפילו אוסקר גארה, שזכה במונדיאל עם ארגנטינה ב-86, הגיע לכפר סבא בשלהי הקריירה שלו. ההשפעה של הזרים החדשים על הכדורגל שלנו הייתה דרמטית. קודם כל ברמה המקצועית. כששוערים כמו צ'אנו ואוברו הגיעו לכאן, התחלנו להבין איך נראה שוער גדול. טרטיאק, פולוקארו ואנדרי בל הדגימו מה הופך בלם טוב לבלם מעולה. וסרגי קנדאורוב לימד אותנו את התפקיד של קשר אחורי מודרני שהתפתח באירופה באותה תקופה. בנוסף, עוד לפני שהספיקו להתקלקל בשמש הישראלית וליישר קו עם משטר האימונים הקליל, חלק נכבד מהזרים הראשונים הביאו איתם מסורת וערכים של מקצוענות שלא היו מקובלים אצלנו. תזונה, אימוני כושר, אחריות של כל שחקן על מצבו והתנהלות בלי מקורבים ושליחים למיניהם.
1: הם הגיעו לעונה כשחקנים צעירים מוכשרים, שגיורא קיבל עליהם את ההמלצות, וככל שהעונה הלכה והתקדמה, הם הפכו להיות שחקנים משמעותיים מהזרים היותר גדולים שהיו פה.
0: ועם כל הכבוד לזרים, ויש כבוד, אלה היו השנים של דור הזהב שלנו. השחקנים המוכשרים שראינו אותם גדלים בקבוצות, וחלקם אחר כך הפך להיות השגרירים או הליגיונרים באירופה. רפי כהן, אלון חרזי, שלח, הלל, גלם, זוהר, נימני, חזן, ברקוביץ', אתר, אלון מזרחי. את ההרכב הזה שאפשר היה לקבץ רק משחקנים ישראלים שהיו באותה שבת על הדשא בקריית אליעזר, אנדי הרצוג היה לוקח היום בשתי ידיים. דור שנות ה-90, שכלל גם את חיים רביבו, רונן חרזי, אבוקסיס, גרייב ואחרים, שיחק ברובו בשתי הקבוצות האלו. מלבד הניצחון הגדול בצרפת, באותן שנים ישראל גם השיגה תיקו בבולגריה, ניצחונות ביתיים נגד פולין, ארגנטינה ואורוגוואי, תוצאות תיקו עם ספרד וצרפת, וכמובן, 5-0 על אוסטריה בסופי עשור. מאז התחושה היא שאנחנו בעיקר הולכים אחורה, בטח ברמת הנבחרת, אבל יכול להיות שבעצם אנחנו פשוט דורכים במקום, והיבשת מתקדמת עם תוכניות אימון וטכנולוגיות שלא מגיעות לכאן. ב-93-94 הייתה עונה של שתי קבוצות בלבד שפשוט קראו את הליגה, כאשר באר שבע, ביתר והפועל תל אביב, מי שסיימו אחריהן בטבלה, היו קרובות יותר לקו האדום מאשר למקום הראשון. המפגש של מכבי חיפה ומכבי תל אביב בסוף הסיבוב השני בליגה לא אמור היה להכריע את האליפות. כששתי הקבוצות עם מספר זהה של נקודות ונותרו עוד 14 משחקים עד לסיום העונה, זה היה צריך להיות משחק צמרת חשוב, 3 שבועות לפני המפגש האחרון שלהן בתחילת הסיבוב השלישי. אליפות כידוע חוגגים במאי, אבל אחרי אותו ערב של פברואר לא הייתה בכלל שאלה. המגן של הירוקים, משה גלם, נזכר.
2: קבוצה כמו שלנו במכבי חיפה בשנת 93-4 לא הייתה, ואני גם לא רואה בעתיד שתהיה קבוצה פרמל.
3: היה זה יום סגריר והקבוצה הפסידה, הוא היה מטורף, אמר פוליטיקאי משופשף.
0: זה לא היה סוף שבוע רגיל בישראל. ב-25 בפברואר, יום לפני המשחק, המדינה התעוררה לבוקר של פורים עם חדשות קשות על הטבח במערת המכפלה. אחרי שבת מתוחה ודרמטית

0: הדתית. 20,000 איש שמו בצד את החששות ויצאו לאצטדיון הישן כבר אז, ליד תחנת הרכבת של בת גלים. עוד נשמע מיובל בנאי על כל הסיבות שהובילו אותו לכתוב ולהלחין את הלהיט הזה, אבל לפני זה, כדורגל. לחיפה של גיורא שפיגל הייתה כבר הילה של מועדון אירופי וקבוצה עם קלאסה של ברקוביץ' ואתר, ולעומתה מכבי תל אביב של גרנט הייתה הקבוצה הקשוחה של קלינגר ואוברוב. שינוי אחד היה בהרכב של הצהובים, המגן הימני אבי כהן היה פצוע, ובמקומו עלה אופר וילנצ'יק. אופר מי? בדיוק. בעבור המגן הצעיר והאלמוני זו הייתה הופעה רביעית בלבד בליגה. מה שנקרא טבילת אש.
1: כולם קוראים לזה משחק העונה, מכבי חיפה נגד מכבי תל אביב. אחת משתי הקבוצות האלה תהיה אלופה בתום העונה הזאת.
0: כבר בפתיחה היה ברור לאן המשחק הזה הולך. אחרי 9 דקות אייל ברקוביץ' פרץ מצוין דרך המרכז, חיפש כמו תמיד את המסירה, וכשלא מצא, החליט לבעוט מחוץ לרחבה.
1: ברקוביץ' מנסה להגיע למצב של ביתה! אייל ברקוביץ', דקה תשעים!
0: 13 דקות אחר כך שוב ברקוביץ', הפעם בלי לגעת בכדור, הקוסם פתח רגליים ונתן למסירה של רוני לוי להגיע לאלון מזרחי בתוך הרחבה. 28 שערים היו לאווירון באותה עונה, וכשהוא עמד מול שוער, השופט כבר יכול היה לסמן למרכז המגרש בלי לטרוח לראות את סוף המהלך. 2-0. למי שלא הכיר ולמי שלא זוכר, להכניס גול לשורה אוברוב בשנים הראשונות שלו בישראל, זו הייתה משימה קשה, לעתים על גבול הבלתי אפשרית. נניח שהצלחת כבר להתגבר על שואם וקלינגר בקישור, ועל פולוקרוב, שלח וברומר בהגנה, לראות מול העיניים את הענק הזה, עם האינסטינקטים והחוכמה שלו, לא היה בדיוק כיף גדול. לא עברה חצי שעה משריקת הפתיחה של יצחק בן יצחק, ואוברוב הוציא כבר כדור שלישי מהרשת.
1: אבל יש כבר 3 שחקנים של מכבי תל אביב, אתר מצליח לחלץ הכדור, ואתר מצליח! לא יאמן, לא יאומן! פשוט לא יאומן!
0: עד היום לא ברור איך אתר, ששכב על הדשא, השתחרר משלושה שחקנים של מכבי, עד שמצא את החיבורים הקרובים של אוברוב. אבל את הגול הזה אי אפשר לשכוח.
2: רובן פה הפגין איזושהי נחישות, שתמיד הייתה לו אגב, ורצון כל כך עז, ששחקנים של מכבי כבר היו על הדשא, השאגה של הקהל בשער של רובן, זה היה משהו מדהים, ושמעתי את העד הזה, זה היה מפלצתי.
0: הקונצרט הירוק המשיך במחצית השנייה עם עוד בישול אדיר של ברקוביץ', הפעם לאיוון גצקו האוקראיני, שעלה מהספסל ושם את הרביעי. ולפני הסיום, הגיע גם הרגע של משה גלם.
2: כדור ארוך של קנדאורוב על איזה 50-60 מטר, ונתתי מאוץ לכדור. אני זוכר עוד את המגן הימני של מכבי ואת קלינגר דולקים אחריי, אבל כשהגעתי מול אוברוב, האמת, חיפשתי קודם לתת רוחב לגצ'קו, אבל בחצי עין הבנתי שהוא לא יספיק להגיע לעמדה שלו, אז החלטתי לבעוט, בדרך כלל אנשים בועטים, שחקנים בועטים לפינה החוקה, החלטתי לעשות איזושהי הטעיה קטנה ולבעוט לפינה הקרובה.
1: גלם, גצ'קו נמצא את הבגלל! 5-0!
3: בית ספר לכדורגל תוצרת מכבי חיפה.
0: לוח התוצאות המיושן בקריית אליעזר אף פעם לא היה ידידותי למשתמש ולצופה, אבל גם מהפינה הרחוקה ביותר אפשר היה לראות את התוצאה החריגה שהוא סימן. 5-0. בן יצחק ריחם על הצהובים ושרק לסיום לפני שהשעון השלים 90 דקות. מאותו משחק חיפה לא הסתכלה אחורה וזכתה באליפות מבלי להפסיד במשך עונה שלמה.
4: לישורת האחרונה של העונה הגענו בכושר מטורף. וזה היה סוג של יתרון שהיה לנו על מכבי. שהיא פתחה את העונה יותר טוב מאיתנו.
0: גרנט והצהובים שלו למדו את הלקח, ובשני המפגשים הבאים שלהם בקריית אליעזר באותה עונה, הם חזרו לזירת הפשע עם הרבה אגרסיביות. זה הסתיים בתיקו 1 בליגה, ועם הכניסה המפורסמת של מאיר מליקה ברומן פץ, ובניצחון 2-1 בגביע המדינה. הם אולי התאוששו, אבל האוהדים של מכבי עדיין זוכרים את הטראומה.
5: חזרנו מחיפה עם הפנים בין הידיים.
4: את התמונה הזאת של השחקנים יורדים מהמגרש עם שהם כאילו מליטים את הפנים שלהם עם הידיים, אני חושב שזה מה שקבע את אתה מכיר את זה, הם ירדו, הם לא, זה לא היה, אתה יודע, זה היה כואב, כאילו, כן? שחטו אותנו.
0: שנה אחרי המשחק הזה, משינה הוציאה את להתראות

0: נורים שלום אהבה. בשיר הנושא חזר יובל בנאי לאותה שבת. משהו כמו הפועל שוב הפסידה, של האוהד מהצד השני של הכביש.
1: אני גדלתי על הפועל שוב הפסידה, זה המורשת שלי, זה אריק, זה... אם אין אריק איינשטיין אני לא זמר, אתה מבין? אני לא הייתי עושה מוזיקה בחיים שלי אם לא הייתי שומע את אריק איינשטיין. אתה יודע, אני חושב שאני המכביסט הראשון אי פעם שהודע בהפסד.
0: אבל בואו נשים לרגע את התוגה בצהוב, כי הסיפור הגדול של המשחק הזה ושל העונה הזו היה מכבי חיפה. חיפה של 93-94 הייתה באמת קבוצה יוצאת דופן. זה התחיל בקמפיין האירופי בגביע המחזיקות, בסך הכל השנה השנייה מאז החזרה שלנו לאירופה. היא הצליחה לעבור שם רציני ביותר, טורפדו מוסקבה, עם ניצחון 3-1 אחרי הפסד מינימלי ברוסיה, ואז הגיע צמד המשחקים מול פארמה הגדולה של ברולין, זולה ואספריה. זה הסתיים בהדחה בפנדלים, למרות ניצחון חוץ 1-0. הוא כבר שם את חיפה בדרגה אחרת בכדורגל הישראלי. זו הייתה בסך הכל העונה השנייה של יעקב שחר כנשיא הקבוצה, והניהול המקצועי שלו, יחד עם הסטייל האירופי של גיאורא שפיגל, זכה כבר לשבחים של מודל אירופאי ומועדון מקצועני. באותה עונה חיפה הבדילה את עצמה משאר הליגה ברמת המותג שלה, ועשתה את זה בזכות כדורגל יוצא דופן. 39 מחזורים, 28 ניצחונות, 97 שערי זכות ו-0 עגול בטור ההפסדים, כל הנתונים הללו הם שיאים לאומיים.
2: הייתה לנו קבוצה מדהימה. לא שלמכבי לא הייתה, אבל האמנו בעצמנו הרבה יותר, אני חושב, מהם.
0: כמעט בכל עמדה היה לנו את השחקן הכי טוב בארץ, אמר אייל ברקוביץ' על העונה הזו. ויש בזה משהו. רוני לוי, ברקוביץ', חזן, אתר, קנדאורוב, אלון מזרחי, זה אולי הקו הקדמי הכי קטלני שהיה כאן, וב-94 כולם היו בעונה גדולה. האווירון סיים כמלך השערים, חזן וברקוביץ' חלקו את תואר שחקן העונה, אתר היה פשוט, נו, אתר, וקנדאורוב היה השחקן שכולם ניסו להביא, ואף אחד לא הצליח למצוא.
3: צריך רק לזכור שבמכבי חיפה באותה שנה, היו בין 8-10 שחקני נבחרת. נפרקים היו גם יותר. אז אתה יכול להבין שיש לך שחקנים באיכות כזו, כל אימון מתעלה לרמה של משחק ברמה גבוהה.
0: אם יש נקודה שבכל זאת פוגעת בחיפה בדיון הזה, זה דווקא המאזן הפנימי מול מכבי תל אביב, שאומנם חטפה את החמישייה המפורסמת, אבל בשלושת המשחקים האחרונים באותה עונה, חיפה לא ניצחה אותה. ובכל זאת, לא נראה שיש קבוצה שיכולה לעמוד שווה בשווה מול חיפה של 94. חד פעמי, זה המושג שחוזר שוב ושוב כשמדברים על המשחק הזה. תוצאה חד פעמית, משחק חד פעמי, קבוצה חד פעמית. ואולי זו הבעיה הגדולה של מכבי חיפה הזו, החד פעמיות. אנחנו קצת שוכחים, אבל הקבוצה הזו לא המשיכה בקו ההישגי. זו לא הייתה לסטר החד פעמית או אתלטיקו מדריד שנאבקת בשתי ענקיות, גם לא מונקו שמתפרקת מכוכבי השנה אחרי התואר. מכבי חיפה נשארה המועדון העשיר בישראל, עם ניהול נכון, קשרים בינלאומיים, קהל גדול וכמעט אותם שחקנים. ובכל זאת היא חיכתה 7 שנים עד לאליפות הבאה שלה. הכישלון ליצור מרכב השחקנים החד פעמי הזה, שושלת מנצחת, הוא מדהים. ומי ששמה מראה מול הפרצוף הדי זכוח, יש לומר, של חיפה, היא מכבי תל אביב. מהתבוסה הזו היא המשיכה לזכייה בגביע, לאליפות בעונה הבאה ולדאבל בזו שלאחר מכן. וכל זאת עם סגל שחקנים שנחשב במובהק נחות ממה שהיה לירוקים להציע. נבחרת הברומרים קרא להם מישהו, והאלבון הזה דווקא היה מחמאה. בגיל 22 אייל ברקוביץ' זכה באליפות האחרונה שלו בקריירה, ורק יוסי בניון, יניב קטן וג'ובני רוסו הצליחו להחזיר את הצלחת לקרמל בתחילת העשור הבא.
2: זה מועדון שתמיד דורש, ובצדק, לזכות בתארים ולרוץ בצמרת כל הזמן ולייצר שחקנים גם לנבחרות. אבל בשנים האחרונות, הכישלון הטוטלי הוא של, לדעתי, זה אך ורק מאמנים.
0: שנות ה-90 עדיין צרובות בזיכרון ההיסטורי כעשור הגדול של מכבי חיפה המלהיבה. אבל מכבי תל אביב ואפילו ביתר ירושלים, שתי קבוצות שנכשלו באירופה ועברו משברי ניהול קשים, הצליחו לזכות ביותר אליפויות מהמועדון המסודר והאירופי של שחר. יכול להיות שה-5-0 הזה, בדיעבד, קצת הזיק לחיפה? אולי הסתנברו שם מהכישרון ושכחו שהאליפות לוקחים לא רק בקונצרטים, אלא גם בימים אפורים באשדוד ובמגרש בוצי בנתניה. כך או כך, הגאונות של אתר, הפנים של גרנט, ההצגה של ברקוביץ' וגם השיר של משינה, מבטיחים לנו שאת המשחק הזה אף אחד לא ישכח.
1: דווקא בגלל המכביזם,

0: דווקא שהפסדים לא נספרים, כאילו, במורשת המכביסטית, היה בזה משהו גם מאתגר, גם קצת מתגרה. התגובות על זה היו מאוד מעורבות.
1: את סיפורו של משחק ערך ותחקר ארנון דומיניץ. צוות ההפקה, ליז חסון ועידו בנעים. עורך הסאונד, אורן חורש. עורך חמש רדיו, מנור בירמן. אנחנו מזמינים אתכם להוריד את האפליקציה שלנו, חמש רדיו, או לשמוע את הפודקאסט באפליקציות הפודקאסטים המובילות, ולהזין לעוד המון פודקאסטים וגם לשידורים ישירים. תודה שהזנתם. להתראות נאורים.

0: כמו שאומר דמבלה, תכלס, זה חייב לראות את זה.
1: מה הוא יהיה? אוללה!
0: לליגה הצרפתית בערוב הספון. בוקו שערי, בוקו כוכבי, בוקו רומנטיק. כל זאת בעוד. ערוץ הספורט. אנחנו משדרים דרמה. תכלס. סטופ.

של ליגת העל, שני הבא. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: במשך שנים קווי החשמל היו קווי המתאר של הנוף הישראלי. רשת חיבורי חשמל שחצו רחובות, שכונות, ועיצבו את הנוף של מדינה צומחת. אבל הגיע הזמן לפתוח את קו הרקיע ולפנות מקום במדרכה. אתם יודעים, כדי שיהיה יותר נוח. אנחנו מעבירים את אותה העוצמה אל מתחת לאדמה. מצירים את העמודים ומטמינים רשת חשמל חכמה, חסינה ויציבה, שתבטיח אספקת חשמל רציפה וביטחון אנרגטי לכל בית, בכל זמן ובכל עונות השנה. חברת החשמל מאיצה את פרויקט ההטמנות הארצי וקוראת לעוד רשויות להצטרף. חברת החשמל לישראל, חברה לאומית, אחריות לאומית.
1: מי מהשחקנים הבאים שימש כקפטן מכבי תל אביב במספר העונות הגבוה ביותר? שלחו את המילה חידה, לתשובתכם, לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט, ואחד מכם יזכה בשובר מתנת.
2: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך, אבל אז עוד לא היה בנק יהב.
3: קלוט איזה מצב נייח?
4: קלוט איזה מצב נייד?
5: ווינר בסלולה,
4: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח?
6: טמבור גבס, הבחירה הקלה, טמבור.
7: School is back.
8: פוטלוקר, בחנויות ובאתר.
9: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: תפוזינה סינגלסן, מרוץ האהבה של תל אביב. עומרי סמדר, אדם טן. רוצו להירשם ולהתאהב.
12: תחזרו אחריי, לינקנקו, לינקנקו, לינקנקו.

0: עכשיו אתם
1: אל תיתנו ליופי לבלבל.
2: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
3: קר, קר, קר, קר, קר. וכבר נגמר. קטן ומרענה. גולדסטאר, 250.
4: אז מה? רצים לפה הרבה? תפוזינה סינגלזרן חוזר ובכתום. הרשמו עכשיו.
5: הלילה במהדורה המרכזית של חדשות הספורט, שליחי ערוץ הספורט בבקו עם ההכנות האחרונות של הפועל באר שבע, לקראת סבך בגובלין פלייאוף ליגת האלופות. רוני לוי ויוסי אבוקסיס נפרדו בתיקו אפס, וגם מבט על אולימפיאדת הרובוטים והבינה המלאכותית, ששוברת שיאים גם בספורט. הלילה, מיד עכשיו, מתחילים.
6: בואו ילד!
7: כאן אני בדיוק הגעתי עם

0: חבר'ה, יש לנו משחק לשדר.
1: מכבי תל אביב ומכבי חיפה. המשחק המרכזי של ליגת העל. שני הבא. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים פרמה.
2: יפץ, כמעט באה. סלטנוביץ'!

0: ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. השידור בחסות
1: הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
2: בשביל לממש זכויות רפואיות, אתה צריך חולצה מנצחת. חלית, נפצעת, לבנת פורן.
3: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה סיקס.
4: גם בביצועים.
5: מור.
4: גם בהשקעות.
5: מור.
4: גם בשירות.
5: מור.
4: תגידי, מור נתנה לך.
5: מור נתנה לי.
0: כל מודגי הספורט במקום אחד. H&O Brands Collection.
6: תהיו איתי רגע. ערבות לשכר דירה, ללא פיקדון, בתוך 5 דקות. ערבויות ישיר.
7: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
8: גלי, הולכים על זה ביחד.
9: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
10: Let the perfect aroma take over. Carlsberg Luma, probably the best beer in the world.
11: מסעדת הדסון. סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים.
12: חדשות הספורט, הכותרות.
13: שמים את כל האנרגיות שלנו להיות חלק מליגת האלופות.
12: משחק אחד מהפלה היסטורית. מחר הפועל באר שבע מול סבח בגומלין פלייאוף האלופות. קוז'וק ממשיך עם אותו הרכב מהמשחק הראשון. הדיווחים של שליחי ערוץ הספורט לבקו, אזרבייג'אן. בחזור הפתיחה בליגת ווינר, מכבי נתניה ובני סכנין נפרדו בתיקו 0 אחרי תצוגה נהדרת של שוער סכנין.
14: אני יכול להגיד לטובת הקבוצה שלנו שעד הסוף ניסינו.
15: והנה זה בעד המוש!
12: בלאומית, ממסר מחשדוד עם ניצחון בחורה בדקה ה-90. ראשון לציון ואפולה מושלמות אחרי 2 מחזורים. נבחרת הכדורסל מתכוננת לקראת משחק ההזדמנות האחרונה בחמישי מול פולין במוקדמות המונדו בסקט. בלט ומדר ישתפו פעולה לראשונה בכחול לבן.
16: Just learning to be more aggressive in these points and hopefully I can use the experience here in New York.
12: קוקו גוף זכתה בפעם השנייה בטורניר סינסינטי, נראית מוכנה לאליפות ארצות הברית. אצל הגברים, ארתור פיס הצרפתי, ניצח

0: בגמר את פרנסס טיאפו.
1: After the second set I just went to the toilet breaker. I took myself in the mirror and come on do something, show something.
0: מבט על אולימפיאדת הרובוטים בבייג'ין, טקס הפתיחה המרשים, הבינה המלאכותית ששוב מנפצת שיאים, והרובוט שרץ מהר יותר מיוסיין בולט.
2: הרבה אנשים התחילו להסתובב בעולם ולראות תפקידים ועובדים ולהגיד, רובוט, פה יהיה רובוט.
0: לילה טוב לכם, בעוד פחות מ-24 שעות, אלופת המדינה הפועל באר שבע תעלה למשימה משמעותית וחשובה בהיסטוריה של המועדון, מרחק כ-90 דקות או קצת יותר, להגשמת החלום להיות חלק מהמפעל היוקרתי מכולם, להיות חלק מליגת האלופות. מיד אנחנו נהיה בבקו ונתכונן למשחק בעזרת הצוות שלנו שם, נדב יעקבי, שגיא כהן, אדר יעקבי, שכבר מחכים לנו בבירת אזרבייג'אן. והערב הפועל באר שבע וסבח גם קימו מסיבת עיתונאים לקראת המשחק, ואחרי הניצחון 2-1 המשחק הראשון, הקבוצה של קושוך מאמינה שביכולתה לעשות את הצעד הנוסף, ולהיות הקבוצה הישראלית הרביעית שתשחק במפעל היוקרתי. הנה הדיווח של אור איטר.
3: פועל באר שבע ידועה בעם היעמיק, אבל יש לך איזה שהן אמונות תפלות לפני רגע כל כך גדול?
4: כן, האמונה התפלה שלי היא לא להשתמש באמונות תפלות.
5: בעוד פחות מ-24 שעות, הפועל באר שבע תעלה למשחק הכי חשוב בתולדותיה. מרחק 90 דקות, אולי קצת יותר, מהפלה היסטורית לראשונה בתולדות המועדון לליגת האלופות.
6: אמנם יש הרבה על הכף, אבל בסוף זה משחק כדורגל. צריך לעשות דברים, את הדברים כמו שהם, כמו שעשינו עד עכשיו. ככה אני רואה את זה, אני חושב שמצפה לנו אתגר, אבל אנחנו מוכנים לאתגר הזה, אנחנו מבינים מה אנחנו צריכים לעשות, ואני מאמין שאם אנחנו ניישם את הדברים שהמאמן רוצה מאיתנו, אז המצב יהיה טוב.
7: אליאל פרץ עם ההגבהה, זלטנוביץ'! באר שבע עולה ליתרון!
5: האלופה הישראלית תגיע לגומלין בבקו נגד סבח עם יתרון שברירי של שער אחד, בידיעה שגם טקו יסדר לה את הכרטיס הנחשף לליגה הטובה בעולם. המאמן רן קוז'וך צפוי להמשיך בהרכב עם אותם 11 שפתחו בשבוע שעבר בבוקרסט, כשבסך הכל כ-1,000 אוהדים אדומים יתמכו מהיציאה.
4: שמים את כל האנרגיות שלנו בשביל לעבור את המשחק הזה, ולעבור אותו בהצלחה, ולהיות חלק מליגת האלופות. מה יהיה אם? אנחנו, הקבוצה הזאת הוכיחה שהיא יודעת להתמודד עם הכל, ואני חושב שההישג הוא הישג גדול, אנחנו ננסה בכל כוחנו לעשות הישג גדול יותר.
5: אלופת אזרבייג'אן שהוקמה רק לפני 9 שנים, ועבורה מדובר בהופעת בכורה במעמד של פלייאוף ליגת האלופות, מאמינה שהיא מסוגלת לחולל מהפך ולהדיח יריבה ישראלית בפעם השנייה, אחרי שכבר הדיחה את מכבי חיפה בפנדלים במוקדמות הקונפרנס ליג לפני 2.
8: We're really excited about this game. Yes, we have one goal deficit, but with the home stands, with home walls, and with all those fans that will come tomorrow to the game, I really believe we can overturn, so everything is to play for.
5: מחר עונה שלמה תתנקז לרגע אחד, משחק אחד, והזדמנות היסטורית אחת. הפועל באר שבע מודל 2026 חולמת לעשות את מה שאף קבוצה באר שבעית לפניה לא הצליחה לעשות, ולהיכנס לספרי ההיסטוריה.
6: זה באמת יהיה אחד הרגעים הכי שמחים שלי באופן אישי, אני מאמין של כל אחד ואחד במועדון הזה, אבל אנחנו באמת רק בחצי הדרך, יש לנו משחק מאוד חשוב מחר, אנחנו מאוד מאוד מאוד מרוכזים ומבינים מה המשמעות שלו.
0: זמן טוב לעבור לבקו, למי שישדרו מחר את המשחק, נדב יעקבי ושגיא כהן. לילה טוב חברים. אז אחרי שכבר ראינו משחק אחד מבין השתיים האלה, מה אם לדעתכם המפתחות למשחק גם בצד של באר שבע, וההתייחסות שלך גם להרכב המסתמן של קוז'וך?
9: טוב, לגבי המפתחות של הפועל באר שבע, ומה שראינו פחות או יותר בשבוע שעבר, זה גם מה שנראה מחר. רן קוז'וך מאמין בשיטת משחק סדורה, הוא לא מתכוון לשנות, לפחות על פי מה שאנחנו רגילים לראות ממנו לאורך השנה או שנתיים האחרונות. יש לו אותו הרכב הקבוע, לפחות מי שיש לו כרגע, קנגואר כרגע כמובן לא נמצא. ובסופו של דבר, מה שהיא... עבד פעמיים נגד הכוכב האדום בלגרד וגם נגד סבח בשבוע שעבר, למרות שהפתיחה הייתה קצת בעייתית, אמור לעבוד גם מחר. אמור, אם זה יצליח או לא, זה כבר סיפור אחר.
10: אני חושב שמה שמעסיק ב-48 שעות אחרונות יותר מכל דבר אחר

0: את האנשים של הפועל באר שבע, זה עובדה שסבא יודעת שהייתה פחות טובה מהפועל באר שבע. כלומר, היא זאת שתחפש פתרונות. הם יושבים ועושים משחקי סימולציה, איזה פתרונות סבא יכולה למצוא? מה היא עשתה במשחקים קודמים? מה היא עשתה כשנקלעה למצוקה? לסבא יש בעיה יסודית אחת. צורת המשחק של הפועל באר שבע מכריחה את סבא לרוץ הרבה יותר מאשר באר שבע. ראינו זה ברבע שעה 20 הדקות האחרונות, הם נפלו ברגליים. הם לא יכולים לאפשר להפועל באר שבע להניע מחר את הכדור באותה קלות שבה הם אפשרו לה לעשות את זה במשחק הראשון. במשחק הראשון הרעיון היה, הם יניעו כדור, אנחנו נטרוף כדורים, באר שבע יש מרכז הגנה איתי, אנחנו נשחק על מרכז ההגנה הזה, כל פעם שיצאו בלמים, יהיה מסוכן, באמת דקה שישית ככה היה הגול. אבל זה לא עבד יותר, זה לא עבד יותר, הבאים לא יצאו ובאר שבע יניע את הכדור וסבא בסופו של דבר נפלה מרגליים, ספגה את הגול השני. השאלה הגדולה שבבאר שבע שואלים את עצמם זה מה הם הולכים לעשות מחר אחרת, כי אם יעשו אותו דבר חבל הזמן לפרק להגרלה ביום חמישי.
1: אבל יחד עם זה, אני רוצה להזכיר שסבח בכל זאת, גם בסיבוב הקודם, הגיע למשחק הגומלין שלה מול הקבוצה מדנמרק בפיגור, כשהיא אחרי הפסד, ונתנה 4-0 בראש, אז יש ממה לחשוש.
2: בוודאי שיש ממה לחשוש, כי אנחנו מדברים על אלופת אזרבייג'אן שזכתה גם בגביה ועברה כבר שלושה סיבובים ועשתה תוצאות מצוינות והיא קבוצה טובה, כל הזמן אומרים את זה, ומי שראה רק את המשחק של השבוע שעבר יכול להיות שקצת תתבלבל, אבל בהפועל באר שבע ראו את כל המשחקים. רן קוז'ר בעצמו אמר היום שיש לו שעות ארוכות של צפייה במשחקים שלהם, וכמובן לא רק הוא, גם כל האנליסטים שלו, הם מכירים את הקבוצה הזאת ימינה, שמאלה, למעלה, למטה, לאורך ולרוחב, והם מכירים גם מה קורה שם כשהדברים לא הולכים ומה שקורה כשהדברים כן הולכים, לכן הם מוכנים לזה. ולמזלם, ה-4-0 נגד ארוס קרה בסיבוב הקודם, כלומר הם יודעו לי ללמוד, אני מניח שהם כבר יודעים מה הדנים עשו לא נכון, שמשום כך הגיעה אותה תוצאה באמת מפתיעה.
0: מירי, לחשוש זה לחלשים. אני מפחד. אני מפחד כי זה משחק בנסיבות לא רגילות, ועוד איזה גול מצחיק כזה, דקה שישית כמו שהיה פעם, פתאום התלהבות של הקהל. המשחק הזה הוא יותר משחק חוץ של באר שבע מאשר משחק בית של סבא. הם לא משחקים בבית, הם משחקים, אבל הם משחקים בבקו. הקהל שלהם יבוא עוד קהל, אם כי יבוא קצת, אני הבנתי, יבוא גם קצת קהל של קרבח לתמוך בבאר שבע.
2: אני לא בטוח בזה, אבל בסדר.
0: הנהג טקס הבטיח לבוא, הוא הבטיח לבוא. ויש הרבה מאוד מה לפחד. זו קבוצה עם הרבה יכולות, זו קבוצה עם מגן שמאלי שעושה לה את המשחק, זו קבוצה עם סימי שנכנס לאמצע, זו קבוצה שיכולה להחליף חלוצים ולהפעיל לחץ על הבלמים של באר שבע. זו קבוצה שהבינה כבר שבאר שבע משחקת כדורגל לא סימטרי והיא תנסה לנצל את זה. יש הרבה מאוד מה לפחד, אבל לסבא יש יותר מה לפחד.
2: זה גם נכון,
1: זה כבר משהו. וציינת את זה שבעצם סבח לא משחקת באמת בבית, מצד שני זה משחק חוץ לבאר שבע. אני חושבת שכבר ראינו בבלגרד שבאר שבע יודעת לשחק היטב בחוץ. בכלל נראה לי שכל העובדה שגם משחקי בית הם גרסה של משחק חוץ באיזשהו אופן חישלה את המועדונים הישראלים. יש איזה צפי לאווירה, איזו אווירה מצפה לבאר שבע מחר באצטדיון הזה?
2: אנחנו לא לגמרי יודעים, אנחנו נגלה את זה מחר. שוב, צריך לעשות את זה, באמת את ההבדלה הזאת. זה לא המגרש הביתי שלהם, יש להם מגרש ביתי קטן יותר של בסביבות 9,000 מקומות, שהוא התמלא בכלל משחקים הקודמים נגד עדנו היה מלא לגמרי. אז אני מניח שאת אותם 9,000 איש יגיעו. כי זה, שוב, זה באותה עיר, זה לא שם צריכים לנסוע עכשיו לאיזה עיר אחרת, מרחק של 100 קילומטר. אם יבואו אוהדים נוספים, בגלל שהם באמת מציעים פה כרטיסים במחירי כלום ושום דבר, אז יכול להיות שיגיעו אוהדים נוספים. אני לא מאמין שהאצטדיון יהיה מלא, זה אצטדיון של 30,000, והמועדון הזה הוא מועדון קטן, עם בסיס אוהדים יחסית צנוע, זה לא קרבח, זה אפילו לא נפצ'י בקו, שהן קבוצות גדולות יותר. ודבר נוסף, היינו היום באצטדיון באימונים, והיציעים, זה אצטדיון ישן, זה אצטדיון סובייטי שנבנה בתקופת סטלין. ונקרא על שמו של סטלין בהתחלה, ואחרי זה לנין, ואחרי זה תופיק בחרמוב. זה כבר סיפור אחר, נדבר עליו מחר. אבל זה יצנון אולימפי לכאורה, עם מסלול אתלטיקה, כלומר הקהל יושב מאוד רחוק מהדשא, אז כמה הוא יכול כבר להשפיע, גם אם, ושוב, אין פה אולטרס ברמות שאנחנו מכירים מבלגרד או מקומות אחרים, לכן האווירה פה תהיה יחסית סבירה, לא משהו שצריך לפחד ממנו.
0: לא, אני חושב שלא זו בעיה, פה מדברים על זה שיגיעו 12-13,000 צופים, כלומר קצת יותר מאשר במגרש הביתי שלהם, אבל אלה תחזיות, ומחר נהיה יותר, הרבה יותר חכמים. אבל נדמה לי שלא זה העניין, השאלה היא פשוט איך באר שבע מתמודדת עם משחק חוץ.

0: מודדה נפלא בבלגרד, אבל בבלגרד היא הגיעה כאנדרדוג, וזה אחרת שאתה מגיע כאנדרדוג. באר שבע מגיעה לכאן בפעם הראשונה, גם נגד סלטי, גם נגד מריבור, היא לא הגיעה כפייבוריטית. עם כל השתיים אחת על מריבור, מריבור לא הייתה פחות טובה מבאר שבע במשחק הראשון.
1: נכון.
0: ובפעם הזאת באר שבע מגיעה עם

0: אוקיי, אז לסבק, אז הם ייסו 3 קילומטר למגרש במקום 6 קילומטר למגרש. זה לא קריטי. אני חושב שהקריטי זה לבאר שבע, ואני מאמין שבמובן הזה, שוב, אני מאמין שלחלומות יש כוח לכפות את עצמם על המציאות, אז אני חוזר ואומר את זה שאני חושב שבאר שבע תעבור. אבל נדמה לי שהכל הולך לכיוון הזה, שאם לא יקרו דברים בלתי צפויים, אם לא יהיו איזה הפתעות מדהימות של סבא שלא יהיה לנו על דעתנו, במשחק רגיל ונורמלי מחר באר שבע אמורה לעלות.
1: נדב וסגי, תודה רבה. אנחנו עוד נחזור לבקו בהמשך. כאן בארץ ממשיך מחזור הפתיחה בליגת ווינר. אתמול רוס קסטינה, בעלים של מכבי נתניה, יצא באמירה מטריסה והבטיח, נקרא לכולם את הצורה ונטרוף את הליגה. היום התקבלה הזדמנות ראשונה לבדוק את האמירה הזאת, כשנתניה ערכה בני סכנין לעיני הבעלים שלה שהגיע למשחק הפתיחה. נתניה שכזבה מאוד בעונה שעברה, נתנה לדולב חזיזה בחורה בהרכב. בסכנין יוסי אבוקסיס שאימן בנתניה במהלך העונה שעברה נתן לילאי חג'אג' בחורה ב-11. נתניה שלטה מהפתיחה, אבל מצב רציני ראשון קיבלנו רק בדקה ה-33. מסם זערורה מסר בעקב לבילו שקיבל ממנו בחזרה כדור מצוין, אבל לא יצליח להתגבר. וראול בלבראו שעצר מצוין. דקה 41, עוד מצב מעניין למערכת. מתאוס דאבו מסתובב מצוין על המגן שלו מ-16 מטרים ועד כדור טוב, בלבראו עדף מצוין. שוער הרומני שהצטרף השנה נראה חד. דקה חולפת, שוב סכנין צריכה שירותים של השוער שלה. עמית כהן הגביע לתיבת החמש, זערורה נגח טוב, אבל השוער היה יותר טוב. מנה שער בטוח. השוער בן ה-25, שהגיע מפטרולול הרומנית עם ספתח מצוין, שומר על תיקו אפס בהפסקה. נתניה המשיכה להיות הקבוצה שיוזמת יותר. דקה 53, מאור לוי שלח כדור מקצה הרחבה, אבל שוב בלברה הוא היה במקום כדי להדוף לקרן. במחצית השנייה כנראה שנגמר לנתניה הכוח, והמצב המעניין הבא הגיע רק בתוספת הזמן. אז המחליף נדב נידם ניסה את המזל שלו מ-18 מטר, הכדור נדף לקרן, וגם רוני לוי הבין כבר לאן נושבת הרוח. סך הכל היו למערכת 16 קרנות, לעומת 0 של סכנין. אבל אין לזה משמעות אם זה לא מתורגם לשערים. סכנין של יוסי אבוקסיס, משיגה את המטרה שלה עם תיקו אפס משמים, חבל ש 6,000 מועדים שנאלצו לראות פתיחת עונה מאכזבת כזו.
2: זה השליטה שלנו. במצבים כאלה קשה מאוד נגד קבוצה שמתגוננת למצוא את הפתרונות. מצאנו פתרונות, אבל לא הסכנו לנצל אותם. אני חושב שגם היו זה שתיים, שלוש עצירות מצוינות של השוער שלהם. חבל, אבל אני יכול להגיד לטובת הקבוצה שלנו שעד הסוף ניסינו.
3: מהתוצאה כן, מהמשחק לא. אני חושב שאנחנו היינו נוראים עם הכדור היום. היינו מבועלים עם הכדור. אנחנו במשחקים קודמים עשינו המון התקפות טובות, בטח במשחקים האחרונים. היום כמעט וכלום. אני חושב שאם היינו קצת עם הכדור איכותיים היום, ולא מבועלים, אני חושב שגם בסוף היינו יכולים גם להקוץ, למרות שעוד פעם לא הגיע לנו בכלל.
1: אז הנה תוצאות מחזור הפתיחה בליגת ווינר, כשנותרו עוד שני משחקים שיושלמו בהמשך. ביום רביעי הבא, הפועל באר שבע תארח את בני סכנין, ולמחרת בחמישי, הפועל תל אביב מול ביתה ירושלים, משחק חם. אני מצטרף אליי עכשיו על קו הטלפון יגאל גולדשטיין. הלילה טוב, יגאל.
4: לילה טוב.
1: בסיום המשחק הנבינה היה אירוע אלימות חמור כלפי שחקן בני סכנין יעד אבו עביד. מה הפרטים?
4: ממש עם היציאה בעצם משער השחקנים יוצא לכיוון רכבו. שם נמצאים מספר אוהדים של מכבי נתניה. לטענתו הוא מתחיל לספוג כללות וזריקה של חפצים. רואים אותו נכנס לתוך הרכב, משליחים חפצים, בועטים ברכב, שם יושבת אשתו. שגם נמצאת בהיריון, אשתו מאוד מפוחדת במהלך האירוע הזה, מגיעה משטרה למקום, כרגע אין עצורים לפי שידוע לי, אבל כן התבקש הבלם להגיע מחר לתחנת המשטרה על מנת למסור עדות, ושכפי שאתם יכולים לראות יש נזק רב למרבה המזל רק לרכב, רכב נוסף

0: שניזוק רכבו של הקשר אילי חג'אג' וגם אוהדי בני סכנין טוענים שמספר רכבים ניזוקו על ידי אוהדי מכבי נתניה, וכרגע אני אמשיך לקבל סרטונים על אלימות קשה מחוץ לאצטדיון. אני בטוח שהמשטרה תנסה לשים את ידה על הפורום.
1: אנחנו נמשיך לעקוב אחרי זה. אני רוצה לקחת לך לעניין אחר, לביתה ירושלים שהגישה הצעה לקשר חדש?
0: כן, ביתה ירושלים רוצה לחזק את הקישור שלה. היא מגישה הצעה לקשר קולומביאני, אלכסי סרנס, שמשחק בקבוצת אינדפנדיינטה מיגיין. בעצם לאחר התייעצות עם הבלם הקולומביאני, בריין קרבלי, טוענים בביתה ירושלים שנמצאים מסע ומתן עם שלושה קשרים, אבל במידה וסרנס הוא ישיב בחיוב על ההצעה, לא מן הנמנע שנראה אותו נוחת בישראל, כבר בימים הקרובים.
1: יגאל גולדשטיין, תודה רבה.
0: לילה.
1: אנחנו חוזרים לבקוע, פעם להדר יעקובי. לילה טוב, הדר. אז לצד המשחק החשוב מחר, בבאר שבע מתקדמים עם מחליף אפשרי לקנגווה. יש לנו שחקן ברזילאי על הפרק, מה הפרטים?
2: היי מירי, לילה טוב. כן, הוא עוד לא מחליף את קנגווה, אבל כן אפשר להגיד שהפועל באר שבע מגישה הצעה לאלן הברזילאי, בן 26, מטר 65, לא גדול מימדים, אבל לפי מה שמעריכים בהפועל באר שבע, כן גדול יכולות. שחקן שעל הנייר הוא בפרופיל מאוד מאוד גבוה לליגה הישראלית, ובפרט להפועל באר שבע, והוא מחזיק בהצעות גם מהליגה הטורקית, גם מסאו פאולו בברזילאי, זיל, ויכול מאוד להיות שמה שקורה כרגע זה שהוא מחכה לראות מה קורה עם הפועל באר שבע, כי ההפלה לליגת האלופות, ואם הפועל באר שבע תצליח לעמוד במשימה שלה מחר, זה יכול להיות פקטור משמעותי בהגעה שלו. שיחק בעונה האחרונה בליגה הפורטוגלית, בליגה הבחירה בפורטוגל, קבע שם 5 שערים, והיום מוקדם יותר במסיבת העיתונאים גם רן קוז'וך אומר, אני רוצה לצרף 2 שחקנים בשבוע וחצי הקרובים עד תום חלון העברות באירופה. אז מאוד יכול להיות שהוא יהיה אחד מהם ויגיע כשחקן חופשי, כי הוא כרגע שחקן חופשי.
1: יפה, בואי נעבור להפועל תל אביב. היום פרסמת על ההתעניינות של לצ'ה בסתיו טוריאל, שרוצה לצאת לחול. בהפועל חושבים אחרת?
2: כן, לצ'ה מגישה הצעה, זה לא סתם התעניינות, ממש הצעה שנוחתת לפתחה של הפועל תל אביב. 2 מיליון יורו הם מוכנים לשלם על הכוכב של אליניב ברדה, אבל הפועל תל אביב דוחה את ההצעה הזאת על הסף. לא מתקיים כרגע מסע ומתן מול לצ'ה, הם אומרים השחקן לא למחירה, סימן קריאה. ועוד מגדילים ואומרים, תראו, סתיו טוריאל, שחקן שהחוזה שלו נפתח בשנתיים האחרונות פעמיים, השכר שלו שודרג פעמיים, בפעם האחרונה במסגרת המסע ומתן לשדרוג שכרו, ההבנות שהגיעו אליהם היא שסעיף השחרור שלו שהיה בגובה 2 מיליון יורו, אותה הצעה של לצ'ה, יבוטל, ובעבור אותו ביטול השכר שלו שודרג, והוא היום המשתכר הבכיר ביותר בהפועל תל אביב. אז אין כל כך היגיון בלקבל הצעה בגובה סעיף השחרור שבוטל, והפועל תל אביב באופן כללי אומרת הוא לא למחירה. סתיו טוריאל מטבע הדברים מאוד היה שמח לעבור לאחת מ5 הליגות הבחירות, בוודאי שמדובר גם בשדרוג לסחרו, אבל כרגע הפועל תל אביב לא רואה אופציה שכזו בכלל.
1: טוב, נסיים את החלק הזה עם מכבי תל אביב, מאירועי האלימות באצטדיון ברחובות אמש. היום המועדון הצהוב נחרץ בעמדתו כלפי הפורעים.
2: כן, בצהריים מכבי תל אביב מוציאה הודעה רשמית, מגנה למעשה מכל וכל את האירועים שהתרחשו אתמול בתום המשחק, מחוץ לאצטדיון ברחובות. אומרת, אותם פורעים לא מייצגים לא את המועדון שלנו ולא את קהל האוהדים שלנו. מאחלים כמובן איחולי החלמה לפצועים שפונו אתמול לבית חולים, וגם אומרים, אנחנו נסייע למשטרה בכל מה שניתן כדי לאתר את אותם פורעים. אני יכולה להגדיל ולומר שמאתמול יש את התמונה מאותו סרטון שהוא הופץ של אותו אוהד פורע שמסתובבת במסדרונות מכבי תל אביב, מנסים לאתר אותו. אם וכאשר מכבי תל אביב תצליח להגיע אליו, כמובן אם יש לו מנוי, המנוי שלו יישלל ומכבי תל אביב תנסה למנוע ממנו כניסה למגרשים. אבל גם צריך להגיד במקביל שמכבי תל אביב ובכלל כל המועדונים בארץ מאוד מוגבלים ביכולת שלהם להעניש אוהדים על אירועים כאלה, וגם הם וגם אני מכאן אקרא למשטרה לעשות את עבודתה ולרשויות החוק למצות את הדין עם אותם פורעים.
1: שוב אירועי אלימות אחרי משחק. הדר, תודה רבה. אנחנו ניפגש שוב בהמשך המהדורה. משפחת ברקוביץ' חשפה ערב סוד משפחתי מעציב. מיקי ברקוביץ', מגדולי הכדורסלנים בישראל בכל הזמנים, סובל מדימנציה. החשיפה הזאת הגיעה בתוכנית של ניב רסקין בקשת 12, הסוד של מיקי. בסרט חשפו משפחתו וחבריו

0: מכבי תל אביב, ביניהם מוטי ארואסטי וטל ברודי, וגם בני המשפחה, על ההתמודדות הקשה עם המחלה בשנים האחרונות. מיקי בן ה-72 הוא חתן פרס ישראל, הקלה השני בטבעו בכל הזמנים בליגת העל, הוא כמובן גם זכה בשתי אליפויות אירופה עם מכבי תל אביב, ומקום שני באליפות אירופה עם נבחרת ישראל. הוא גם נבחר לאחד התהילה של פיבה, אז זה בצעד אמיץ משפחת ברקוביץ' בוחרת לשתף את ההתמודדות הכל כך פרטית הזו שלה. ואת הזיכרונות שחצבת בנו, מיקי, אף מחלה לא תוכל לקחת. נבחרת הכדורסל, היא תשחק כבר ביום חמישי מול פולין, מסגרת מוקדמות המונדו בסקט, זה חלון ההזדמנות האחרונה, הפסד והנבחרת בחוץ. מצטרפת אליי נועה פופלינגר, היי פופי.
1: היי מירי.
0: טוב, בוא נתחיל מלעשות סדר בחלון הזה, ובכלל מה הסיכויים, והחלון כאמור מתחיל ביום חמישי מול פולין.
1: כמו שאמרת מירי, אם אנחנו מפסידים, אין סיכויים. אין סיכוי להפיל המונדו בסקט, לראשונה מזה 1980 פלוס. אנחנו צריכים לנצח את צמד המשחקים. יש לנו פולין, כמו שאמרת, ביום חמישי אנחנו כבר מתחילים, וביום ראשון יש לנו את לטביה. משמע, יש לנו שבוע בריגה, לטביה, בית וחוץ. נזכיר כמובן, פולין זה בדלתיים סגורות, רק חברי הקהילה היהודית. ביום ראשון כמה אלפים שככה יקדשו את היציאים כמובן מהצד הלטבי. אומרים לי אנשי נבחרת ישראל, כן, את יודעת, מירי, קונסטלציה מסוימת, 5 ניצחונות מתוך 6 המשחקים הקרובים יספיקו, אבל יודעים שככל הנראה זה לא יקרה, ובמידה ואנחנו יוצאים עם אחד מתוך צמד המשחקים הקרובים, זה פשוט לא יספיק, וחלונות נובמבר ופברואר הולכים לפח, ולכן מגדירים, כמו שאת יודעת, את השבוע הזה כמאוד מאוד חשוב. אחרי מה שראינו במשחק אתמול מול גיאורגיה ששודר כאן בערוץ הספורט, יש לא מעט סיבות לדאגה, אבל אופטימיים במחנה הנבחרת.
0: ומה החדשות באמת מבחינה מקצועית במחנה הנבחרת?
1: כן, אז קודם כל מרוצים שיש את השבוע הזה בריגה, את יודעת, לא מובן מאליו. ניסו לארגן עוד מספר משחקי אימון, אבל את יודעת, לא ססים לשחק מולנו בימים אלו. תמיר בלט וים הדר משתפים פעולה לראשונה מ-2022, זו ככה פיקנטריה שכולם מחפשים. רומן סורקין, אחרי חלון היעדרות בשל פציעה, חוזר לעניינים.
0: איך לראות את שלושתם אתמול?
1: כן, וגם משתפים פעולה.
0: לא רק יפה, גם משמעותי.
1: מאוד משמעותי, גם, את יודעת, היו לא מעט דיבורים, תמיר וים ביחד, כן, לא, אז זה נראה אחלה על הפרקט, וזה יראה טוב. ואומרים עוד יותר במשחק הרשמי, כמו שאנחנו רואים בחמישי הקרוב שישודר כאן כמובן. רפי מנקו, משאיר אישה, 9 חודשים בהיריון בבית, ככה מחזיקים אצבעות שהיא לא תלד תוך כדי, אבל הבנתי סוכנת הנסיעות ככה באיקון על העניין הזה. יש לא מעט נציגים כמובן הפועל תל אביב, קדים קרינגטון כמו תמיד מגיע ראשון, ונזכיר, ללא בן שרף מירי, ללא דני אבדיה, שלא שוחררו, לא קיבלו את השחרור המיוחל מקבוצות ה-NBA שלהם. אנחנו כמובן נהיה שם ונביא לך את הדיווחים, החל ממחר בצהריים.
0: יפה, ומעבר לגזרה הלאומית יש לנו כמובן את הפועל תל אביב, שממנית היום יושב ראש חדש, שאנחנו מכירים אותו דווקא מעולם הכדורגל.
1: כן, סתיו שחם היה יו"ר הדירקטוריון בהפועל תל אביב בכדורגל, היה בעלים בהפועל כפר סבא, אנחנו גם מכירים אותו יותר מהכדורסל, היה ספונסר ככה מאוד מאוד בולט, אהב לעלות כאן ב5 באוויר, יקיר המערכת כאן אצלנו בערוץ הספורט. סתיו שחם יושב ראש הקבוצה, היום הפועל תל אביב מודיעה, בשר מבשרה, את יודעת, אני מסקרת לא הרבה זמן את הפועל תל אביב, 2-3, וסתיו שחם נמצא בכל מגרש, אם זה בארץ, אם זה בחול. אוהד הפועל תל אביב, קרוב לספסל, מאוד מאוד אוהב כדורסל, קרוב גם לשחקנים, בעיקר לישראלים של המועדון. ואורן חסון, מירי, מסיים את תפקידו
0: תוך חודשיים.
1: כיושב ראש, בדיוק, תוך חודשיים. האם הוא יוצא מהפועל תל אביב? צפי להפתעות, לא בטוח בכלל. הוא אגב מסיים את תפקידו בין השאר, כי הוא לא הסתדר עם המנכ״ל, עם צחי רייכנשטיין. אומרים לי בהפועל תל אביב, אחד מהשניים מסיים את תפקידו בהפועל תל אביב. או צחי רייכנשטיין המנכ״ל, אורן חסון, היושב ראש. היוצא, יהיו לא מעט פתחויות מירי, גם בנבחרת, היא בטוחה, גם הפועל תל אביב, גם יש מקס איידיגר על ראש שמחתנו, היום שמענו את אלדד אקוניס אומר, חכו חכו, לא בטוח שהוא עובר להפועל תל אביב, אנחנו נמשיך לעדכן, סיפורים סיפורים.
0: בוודאי, סיפורים סיפורים, קודם כל טיסה נעימה.
1: תודה.
0: תכף טסה.
1: יש לי מונית עוד שעה.
0: כן, ואנחנו חכה לדיווחים שלך, ויאללה, תביא ניצחונות.
1: יאללה.
0: תודה רבה,
1: תודה, מירי. לילה טוב. השידור בחסות.
2: רוצים חילוף לרכב בפשטות ובקלות?
3: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט.
4: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: דלתות תבור.
6: וואו.
7: ראית?
6: לא, התכוונתי שנעים פה.
8: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
4: דיפל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.
9: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות.
10: לי קופר סייל, ג'ינסים רק ב-149 שקלים.

0: שקלים ו-90, לי קופר, תמדוד, תבין. תפוזים הסינגלסן, מרוץ האהבה של תל אביב, עם מתחם ה-VIP האקטיבי, בחסות מגדל.
1: לזה קוראים ווין ווין, פיקדון של בנק ירושלים, גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה.
2: יש כרטיסים שכיף לשלוף, קונים עם הכרטיס הניתן של דואר פיננסים ונהנים מקשבק.
3: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים, באור הלינק יהוד מונסון.
4: ל-72 שעות של הגנה מזהה, ג'ילט אקטיב פרוטקט החדש, the best a man can get.
5: והנה זה בא דאבו!
6: אצלנו בהמשך המהדורה, מם סמך אשדוד עם ניצחון בחורה בדקה ה-90. ראשון לציון ועפולה מושלמות אחרי שני מחזורים. במבט על אולימפיאדת הרובוטים בבייג'ין, טקס הפתיחה המרשים, הבינה המלאכותית ששוב ומנפצת שיאים, והרובוט שרץ מהר יותר מיוסיין בולט.
7: הרבה אנשים התחילו להסתובב בעולם ולראות תפקידים ועובדים ולהגיד, רובוט. פה יהיה רובוט, כאן יהיה רובוט.
8: קודם שאלנו אתכם שאלה, מי מהשחקנים הבאים שימש כקפטן מכבי תל אביב במספר העונות הגבוה ביותר? התשובה היא דורון ג'אמצ'י. אחד מכם זכה בשובר מתנת.
9: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך, אבל אז עוד לא היה בנק יהב.
10: קלוט איזה מצב נייח!
11: קלוט איזה מצב נייד!
12: ווינר בסלולה!
11: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח?
13: טמבור גבס, הבחירה הקלה. טמבור. School is
14: back. פוטלוקר, בחנויות ובאתר.
15: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
16: לובינסקי טרייד אנד ליס.
0: תפוזין הסינגלסן, מרוץ האהבה של תל אביב, עומרי סמדר, אדם טן, רוצו להירשם ולהתאהב.
17: תחזרו אחריי, לינקנקו, לינקנקו, לינקנקו. עכשיו אתם...
18: אל תיתנו ליופי לבלבל.
19: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
20: קר, קר, קר, קר, קר, וכבר נגמר. קטן ומרענה, גולדסטאר, 250.
21: אז מה? רצים לפה הרבה? תפוזין הסינגל זרן חוזר וכתום. רשמו עכשיו.
6: המחזור השני בליגה הלאומית הושלם הערב עם שלושה משחקים. לילה טוב רז זהבי.
22: אהלן מירי.
6: טוב, בוא נתחיל עם אשדוד. יש הרבה ציפיות ממנה, והיא הגיעה כאמור אחרי הפסד במחזור הפתיחה.
22: היא מפסידה במחזור הפתיחה לאפולה, משחקת רע מאוד. ראינו את היורדת...
6: או שחברנו קופן אומר, ציפיות זה לקריות.
22: ציפיות רק לקריות. וראינו אתמול את ריינה, היורדת מליגת העל, מנצחת בדקה 90-1-0. אז בואי נראה, מירי, מה קרה לאשדוד. היא משחקת מול מכבי יפו. יפו שיחקה טוב. יפו שהפסידה 6-2 במחזור הפתיחה בבית לקריית ים. אנחנו עם החמצה של אילי תמם במשחק הזה, עם הצירה של ינקו, השוער של יפו. אנחנו נכנסים, שימי לב מירי, לדקה האחרונה של המשחק, ואז טעות קשה של אנטוניץ', הבלם של יפו, ונאוראי דאבוש נשאר לבד. וגם בדקה ה-90, הרבה לחץ משתחרר, אשדוד מנצחת לראשונה בליגה הלאומית.
6: וגם קצת מזל לא מזיק.
22: חבל על הזמן.
6: טוב.
22: ספרי את זה לדאבוש.
6: אז הנה עוד רגע עם השאר. אשדוד 1-0. טוב, אנחנו ממשיכים. קריית גת וראשון לציון, שתיהם מנצחות במחזור הפתיחה בתוצאה הזהה של 2-0. מי נשארת מושלמת?
22: עוד מעט נראה, כי קריית גת, העולה החדשה מליגה א' דרום, באמת כפי שאמרת, פותחת את העונה עם ניצחון ראשון לציון, עם יומרות, אך ורק לעלות ליגה, ויש את החלוץ מהטובים ביותר שיש. ראינו כבר בעונה שעברה את ינקאוקס, הוא עם ה-1-0 לראשון לציון, שמשחקת כדורגל טוב, יש לה מאמן שחוות צמרת בעונה שעברה עם מכבי הרצליה, אלעד ברון, ודיברנו על ינקאוקס, בום, לתוך הרשת, 2-0 גדול לראשון לציון במשחק הזה. קריית גת עוד מצליחה לצמק עם פול אימנואל, אבל כמו שאמרתי מירי, רק מצליחה לצמק, ראשון לציון מושלמת, 6-6.
6: יפה. יש לנו עוד משחק אחד. המשחק השלישי רז, אפולה רשמה ניצחון במחזור הפתיחה, הגיעה להכין הצרט שרצתה

0: עפולה של ארז בנודיס. ושימי לב מירי, גם אחד מהשערים היפים. לא תאמיני מה עושה אחמד חלילה, במספרת. מנצח את המשחק הזה 1-0 לזכות עפולה, שניצחה במחזור הראשון את אשדוד, מנצחת היום
1: את
0: אחי נצרת, ופותחת עם 6-6, קבוצה שהתרגלנו לראות בתחתית, פתיחה פשוט נהדרת לעפולה.
1: טוב, זה אמנם שני מחזורים, אבל בואו בכל זאת נראה את הטבלה.
0: ובהחלט, אפשר לראות את הטבלה ולהתגאות מבחינת 4 קבוצות שמושלמות. 6 נקודות, בני יהודה, פשוט מרשימה, רעננה ועפולה, הפתעות ראשון לציון, צריכה להיות בדבוקת הצמרת, זה החל מצוין מבחינת הליגה הלאומית. בתחתית אנחנו רואים את התחתית הבוערת, והקבוצות המחזבות נמצאות מתחת לקו אדום, גם אקו וגם כפר סבא, פשוט מפתיעות באכזבתן.
1: טוב, עוד מעט יציע עיתונות, מקווה שאתם לא תפתיעו באכזבות.
0: אנחנו נפתיע עם מספר גילויים בכל סגת סתיו טוריאל, הרבה מאוד פרטים מעניינים, וגם סגה שמתפתחת סביב אליאל פרץ, שבסוף העונה הוא שחקן חופשי, אנחנו נחשוף לראשונה מי המתעניינות ומה הסכומים. זה יהיה מאוד מאוד מעניין, עוד מתל יוחן, אהרון קופמן, ניר קלינגר.
1: עוד מעט, יציע עיתונות רס, תודה רבה. אנחנו עכשיו לטניס. גמר אנשים בסינסינטי סיפק לנו דרבי כל אמריקאי מצמרת הדירוג העולמי, בין המדורגת שלישית בעולם, ג'סיקה פגולה, למדורגת רביעית, קוקו גוף. גוף שכבר זכתה בטורניר סינסינטי ב-2023, הייתה זו שגם פתחה מצוין. היא פתחה עם שבירה מוקדמת, שלטה בקצב, והנה דוגמה לאחד הרלים הארוכים במערכה הראשונה, בו לגוף היו תשובות לכל חוותה של פגולה, והרלי הזה גם מסתיים לטובתה של גוף. פגולה הייתה פינליסטית בסינסינטי ב-2024, אז היא הפסידה בגמר לסבלנקה. היא קיוותה הפעם לסוף אחר, אבל היה לה קשה. היה לה קשה מול הווינרים הנפלאים של גוף, שהביסה 6-2 במערכה הראשונה. המערכה השנייה הייתה קצת יותר שוויונית, אבל גם בה גוף גילתה דומיננטיות, ועם 6-4, השלימה ניצחון חלק וזכייה השנייה בטורניר. גוף הפכה לשלישית בעידן הפתוח, אחרי סרינה וויליאמס ואזרנקה, שזוכה יותר מפעם אחת בטורניר סינסינטי, והיא לגמרי נראית מוכנה לאליפות ארצות הברית הפתוחה, הגרנד סלאם האחרון של השנה.
2: It's going to be tough in New York, but just knowing, you know, the quality wins that I had this week, knowing that I'm able to figure it out, even if I'm not playing my best, but also knowing that I can play that great tennis that I felt like I was playing this week. So just learning to be more aggressive in these points, and hopefully I can use the experience here in New York.
1: גמר הגברים בסינסינטי הפגיש בין ארתור פיס הצרפתי לפרנסס טיאפו האמריקאי. כמו בנשים, גם בגמר הגברים נפתח עם שבירה מוקדמת, מי שהשיג אותה היה מדורג 21, פיס, שהיכה 13 ווינרים במהלך המערכה הראשונה, ניצח בה 6-3. המערכה השנייה הייתה שונה לחלוטין, המדורג 23 טיאפו טרף את היריב שלו הצרפתי, ועם 6-1 מוחץ, תקפה במערכה שלישית וקובעת. אבל הסט השלישי היה במאמץ עד אחד. פיס, שחלם להפוך לצרפתי הראשון, שזוכה בטורניר סינסינטי מזה 35 שנים, הציג טניס מלא ביטחון, היה הראשון לכל כדור. במקרה הזה זה גם מסתיים עם עוד ווינר עוצמתי, אחד מ-23 ווינרים שלו במשחק כולו. במצב של 5-0 במערכה השלישית, פיס הלועט סיפק את הנקודה אולי היפה ביותר בגמר כולו. הוא הקפיץ באלגנטיות מעל האמריקאי, חסר האונים, בדרך לבייגל, 6-0 מדהים, זכייה בתואר. בגיל 22, פיס זוכה לראשונה בקריירה בתואר מאסטר זלף. גם הוא לגמרי נראה מוכן ל-US Open.
3: After the second set, I just went to the toilet break. I talked to myself in the mirror. I said, come on, man, do something, show something, because I was really going down. So pretty happy with the way I played the third set.
1: הסערה המגדרית בליגת ה-WNBA ממשיכה לייצר כותרות בארצות הברית, כשהלילה הכדורסלן לשעבר, אנס קנטר, שהצעיר בעבר על כוונותיו להיבחר לליגת הנבחרת,

0: נשים. עוד פרובוקציה נוספת, והפעם במשחק ה-WNBA. קנטר שישב סמוך לפרקט הגיע עם חולצה עליה כיתוב שעוסק בהגדרה מי היא אישה. מי שבחרה להגיב היא לא אחרת מאשר נטשה קלאוד, הגרדית של שיקגו סקאי, שהתאמתה איתו אחרי שקלעה סל. כוחות האבטחה ומספר שחקניות מיהרו להתערב, לחצוץ בין השניים. לאחר מכן המאבטחים ליוו את קנטר מחוץ לאולם, בעודו מבליט את חולצתו. מאוחר יותר, כדורסלן העבר צייץ, גורשתי ממשחק ב-WNBA, רק אני תומך בנשים, ועוד מאמנה של שיקגו עמד לצידה של נטשה קלאוד.
1: I told her that we all embrace her as someone that protects our team and protects people that need to be protected. And so Tosh is always going to stand on that, and we stand for Tosh. So.
0: עוד חודש בדיוק תצא לדרך עונת 26-27 ביורוליג. הבוקר הודיע הנהלת המפעל על השקתו של טורניר חדש, הסופרקאפ, שהוא יערך העונה לראשונה. הטורניר יערך באבו דאבי ב-18 וב-19 בספטמבר, במתכונת של חצאי גמר וגמר, והשתתפו בו האלופה המכהנת אולימפיאקוס, סגניתה ריאל מדריד, ואלופת 25-26 פנרבחצ'ה, והמארחת דובאי. אנחנו רוצים לחזור לבקו, להדר יעקובי, את עם מועדי בר שבע, ואני רק יכולה לתאר לעצמי את ההתרגשות ורמת הלחץ.
2: היי מירי, שוב שלום, לילה טוב לך. לילה טוב לאוהדי באר שבע שכובשים ממש עכשיו את בקו, את בוקרשט. מירי נבו שואלת, מה רף ההתרגשות?
3: וואי, 1,000, לא עד 100,000.
2: ומה מעד הלחץ?
4: לחץ שלא יתואר, זה המשחק הכי חשוב בהיסטוריה שלנו, ואני מקווה מאוד שהקדוש ברוך הוא יביא לנו את הכרטיס לליגת האלופות בעזרת השם.
3: מאמינים, מאמינים, מאוד מאמינים בניצחון הזה.
2: מה יקרה מחר על קר הדשא? אתה ראית את הפועל באר שבע, מה יהיה מחר?
5: יהיה מלחמת העולם 2-1 בסוף המשחק, וזה הכי חשוב, שלב הבתים של ליגת האלופות.
2: הבאת איתך מלח? הבאת מלח?
5: הכל יהיה טוב, הכל מלמעלה. אנחנו
2: לא חיים. ספר לי קצת, איך התחושות לקראת מחר?
4: התרגשות גדולה, אנחנו נעשה את זה בעזרת השם. על הפעם על רמתם של כל המצקצקים, אנחנו נעלה בעזרת השם.
2: עם הקולות האלה מילים.
0: תודה רבה, אדר. בימים אלה נערכת בבייג'ין אולימפיאדת הרובוטים, זו השנה השנייה ברציפות. לצד טקס הפתיחה המרשים, האירוע כולל מגוון רחב של ענפים, וניכרת הקפיצה הטכנולוגית מהמשחקים אשתקד. האירוע הבולט עד כה היה שיא בריצת ה-100 מטר, שניפץ את ציו של הגדול מכולם, של יוסיין בולט, וזכה גם לכותרות רבות. על האולימפיאדה הטכנולוגית הגדולה בעולם והבינה המלאכותית, ששוברת שוב שיאים בכתבה של אדיר שטיקוביץ.
6: בקיץ 2008, טקס הפתיחה של אולימפיאדת בייג'ין היה עוצר נשימה. הסינים בתצוגת תכלית של דיוק ומסורת היממו את כולם. קיץ 2026, שוב בייג'ין. קבלו את טקס הפתיחה של אולימפיאדת הרובוטים.
7: כל זה בעצם הפגנה אדירה של העוצמות של סין בשילוב הזה של בינה מלאכותית ורובוטיקה.
6: למעלה מ-2,000 רובוטים דמויי אדם השתתפו באירוע והתחרו במגוון מקצועות כמו ריצה, קפיצה לגובה, טניס שולחן ואיגרוף.
7: ראיתם את הבוקסינג? הבוקסינג מטורף. עכשיו רק דמיין שהרובוט הזה במקום להיות דוגמן באולימפיאדה שמצטלמת ועוברת מעולה באינסטגרם, מלבישים לו מדים של שוטר ואומרים לו לך תשמור על הרחוב ותשרת את האינטרסים של המשטר.
6: ב-2008 העולם עצר את נשימתו שיוסיין בולט המריא על המסלול בדרך ל-9.68. 18 שנים אחרי, מקצה המאה היה גולת הכותרת. הרובוט ניפץ את ציו של בולט וחצה את קו הסיום אחרי 9 שניות ו-39 מאיות. כאן נשאלת השאלה, עד כמה זה הצליח באמת לרגש?
7: אז במובן הזה, אני לא בטוח שזה מרגש. אני חושב שזה כן מרגש, כשאתה מתחיל להפעיל את הדמיון שלך ולהגיד, אוקיי, מה עוד זה?

0: יכול לעשות, איך זה ישפיע על העולם שלי, על השירותים שלי שאני מקבל, על המדינה שלי. שם זה נהיה מרתק. אני חושב שהרבה אנשים התחילו להסתובב בעולם ולראות תפקידים ועובדים ולהגיד, רובוט, פה יהיה רובוט, כאן יהיה רובוט. וזאת מחשבה נכונה.
1: הסינים למעשה מצאו את התמהיל הנכון, לקחו את אזור הרגש הספורטיבי שלנו בשילוב של טכנולוגיית קצה וקיבלו את התפוצה שהם חלמו עליה ברשתות.
0: זה בסוף גם האינטרס הסיני, לגרום לנו ולאינסטגרם ולטיק טוק לגלגל את הסרטונים לכמה שיותר, כי זה בעצם תעמולה לכוחה הטכנולוגי והחדשני של סין, שאגב הוא אכן כזה, היא באמת מאוד מאוד חזקה.
1: המרוץ על המסלול בבייג'ין שולח גם מסר ברור של הטכנולוגיה הסינית ליריבה הגדולה שלה, ארצות הברית.
0: המקובל לומר שבבינה מלאכותית עצמה, ממש במודלים, בטכנולוגיה הבסיסית, ארצות הברית מובילה על סין בכמה חודשים. אפשר להתווכח על כמה. וברובוטיקה נדמה לי שלכל הפחות שוויון, יש שיגידו שהסינים אפילו לפני האמריקאים.
1: הבינה המלאכותית כבר משפיעה על חיינו בלא מעט תחומים, ובכל יום שעובר עוד מחסום נשבר, ומה שהיה דמיוני לפני שנה, פתאום חודר בטבעיות לשגרה שלנו. מה שחדש היום, מתיישן במהירות ומאבד רלוונטיות.
0: אוקיי, אז שנה הבאה רובוט ירוץ 7.62, ואחר כך זה יהיה 5.94, אז נדמה לי שהם יצטרכו למצוא עוד פטנטים. אגב, באמת באמת מה ירגש אותי? תן לי רובוט במחיר רגיוני, שיכול לשבת כאן ולקפל כביסה. מה שאתה רוצה אני נותן בשביל זה.
2: אני לא יודעת אם זה גורם לי לצחוק או לבכור את הדבר הזה, אבל זה בהחלט מעורר מחשבה, כל מה שראינו. עכשיו לתחזית. בצדון גרודמן יהיה חם מאוד כשמכבי חיפה תתארח אצל הפועל רמת השרון. באוסטריה לעומת זאת קרייר הוא מעונן כשלינץ וסלטיק ייפגשו בפלייאוף ליגת האלופות. בנורווגיה ירד גשם בזמן המשחק בין בודה גלימט לעיני מיכן. אזרבייג'אן, מזג אוויר מושלם לכדורגל, הפועל באר שבע תנסה לעשות היסטוריה מול סבח.
3: תחזית מזג האוויר בחסות.
4: בכל הביטוחים ברור שהפניקס מרק.
5: אני הייפר.
6: אתה הייפר.
5: גם אתם הייפר. אדידס הייפרבוס. בחנויות ובאתר.
7: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים. כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי. XI Mobility, הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI Mobility.
8: העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי. SE, Future Oriented.
9: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
10: MG4 Urban, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
11: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
12: טוב שואל.
11: מגדל, רואים רחוק.
13: מצ'טונים אקסטר סופט, מבדרך במיוחד, המעניק תחושת אמריות ונוחות לאורך כל היום. דלטה.
14: יש משחק? יש פן המשקעות. רשת משקעות בפריסה ארצית.
2: רז, אם כבר באת מוקדם.
15: כן.
2: למה שלא תבוא שוב?
15: אז הגעתי.
2: הנה, אתה רואה?
15: התגעגעתי, אז באתי.
2: התגעגעתי, אז באתי.
15: הביקור הראשון היוצא מן הכלל.
2: אז התחשק לך עוד פעם, יפה.
15: החבר'ה כבר מוכנים.
2: אין כיבוד, אין כלום, אבל תכף יציע.
15: יציע, אלי אוחנה, רון קופמן, ניר קלינגר, נהיה גם בבקו ונבחרת הכדורסל, וכמובן הסיפור של מיקי ברקוביץ', הכל עוד מעט.
2: ממש עוד רגע זה קורה. עד כאן המהדורה המרכזית של חדשות הספורט, שיהיה לכולכם לילה טוב.

0: השידור בחסות
1: בכל הביטוחים בערוב שהפניקס מר
2: עכשיו בנאוטיקה עד 50% הנחה נאוטיקה inspired by the sea
3: והרי התחזית בשיתוף
0: ווינר. מדי יום חמישי בערוץ הספורט של ישראל. יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה. בשיתוף מור, בית השקעות.
4: צריכים דחוף משלוח מסופר פארם? סופר פאסט. משלוחים עד שעתיים. סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
5: איפה המבצע הכי מטורף לחג?
6: לייט רן באר שבע, פסטיבל ריצה, מוזיקה ואור. 9 בספטמבר, הרשמה באתר שבום.

0: תפוזינה סינגלסן, מרוץ אהבה של תל אביב. בואו למתחם הספידי, בחסות טויוטה, אייגו איקס, ואולי תצאו עם אהבה.
1: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך. דימרי, מהחזון ועד המפתח.
2: מחפשים רכב? לא קונים רכב חדש לפני שבודקים באלדן. אלדן, חברת הרכב של ישראל.
3: יפץ, עם ההגבה. סלטנו!

0: 45. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: לא נגמר, לא נגמר.
0: בחמישי ובראשון, ים מדר, תמיר בלט ונבחרת ישראל שלא מוכנה לוותר יוצאים לשני משחקים גורליים בדרך לאליפות העולם.
1: לא יאמן.
0: בחמישי, ישראל מול מובילת הבית פולין, ובראשון לטביה מארחת את ישראל למשחק מכריע.
1: ניצחון היסטורי לנבחרת ישראל.
0: נבחרת ישראל במוקדמות המונדו בסקט. בחמישי ובראשון, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: כנ"ל שיפוטכם אתם בחרתם, השחקן שכבש את השער היפה ביותר במחזור הראשון בליגה הצרפתית הוא פייר אמיל הויברג. אחד מכם זכה בפרס, מתנת.
1: הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
2: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
3: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה. מאושר בקפאין, קרממן.
4: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: סלמה החצי, קונצרט.
6: מאזדה CX-5 החדשה?
5: מאסטרפיס. לחן קאצ'י.
7: אנחנו כאן בשביל העתיד, אתם כאן בשביל לחקור אותו. אוניברסיטת אריאל.
8: מזרחי טפחות נותנים להורים לילדים חופש גדול מהמשכנתא באוגוסט.
9: ניגול! יש!
10: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש עם אוקץ חריף. אוף!
11: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח. הכל בדאסטר אחד.
12: פינקי פנסיה דיגיטלית 100% אובייקטיבית. פנסיה אובייקטיבית היא פנסיה טובה יותר.
13: ריסטארט, מגזין חדש בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12:30.
14: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה? שיקום. גם לקבל את הטיפול הרפואי הטוב ביותר זה שיקום. וגם לקבל תשלום חודשי וראש שקט זה שיקום.
15: וזה רק חלק ממעטפת רחבה יותר של מענים וטיפולים. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע, ואפילו ניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. פצועי ופצועות צהל בגוף ובנפש, ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
16: הלילה ביציע העיתונות, כל מה שצריך לדעת על ההכנות של הפועל באר שבע לקראת סבח, פרטים חדשים על הקבוצות שחושקות באליאל פרץ, ומה באמת קורה בין סתיו טוריה ללצ'ה, איזה שוער יפתח המשחק של מכבי תל אביב מול לוגנו, והאם דני אבדיה צריך היה לשחק הקיץ במדי נבחרת ישראל, וגם על המחלה של מיקי ברקוביץ' שנחשפת. יציע העיתונות, מיד.
17: במשך שנים, קווי החשמל היו קווי המתאר של הנוף הישראלי. רשת חיבורי חשמל שחצו רחובות, שכונות, ועיצבו את הנוף של מדינה צומחת. אבל הגיע הזמן לפתוח את קו הרקיע ולפנות מקום במדרכה. אתם יודעים, כדי שיהיה יותר נוח. אנחנו מעבירים את אותה העוצמה אל מתחת לאדמה, מצירים את העמודים ומטמינים רשת חשמל חכמה, חסינה ויציבה, שתבטיח אספקת חשמל רציפה וביטחון אנרגטי לכל בית, בכל זמן ובכל עונות השנה.

0: מריצה את פרויקט ההטמנות הארצי וקוראת לעוד רשויות להצטרף. חברת החשמל לישראל, חברה לאומית, אחריות לאומית.
1: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היום ואולי תזכו בשובר. מתנת? ל-72 שעות של הגנה מזהה. ג'ילט אקטיב פרוטקט החדש, the best a man can get.
2: תפוזינה סינגלסן, מרוץ האהבה של תל אביב, עם מתחם ה-VIP האקטיבי, בחסות מגדל.
3: העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי. SE, Future Oriented.
4: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח. הכל בדאסטר אחד.
5: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: דלתות עבור.
7: מזרחי טפחות נותנים להורים לילדים חופש גדול מהמשכנתא באוגוסט.
8: ניגול! יש!
9: טלריה קומודו, אופנוע השטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
10: לזה קוראים ווין ווין. פיקדון של בנק ירושלים. גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה.
11: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
12: מחפשים רכב? לא קונים רכב חדש לפני שבודקים באלדן. אלדן, חברת הרכב של ישראל.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, בחרו את המנה העיקרית של היום ואולי תזכו בפרס. מתנת?
1: הדסון לילי. סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב. הבית של הבשרים.

0: שלום לכם. ליגת העל יצאה בשבת לדרך, ובתקופה הקרובה בטח תשמעו, רגע, סבלנות, אל תהיו נחרצים, שלב הגישושים, תנו קרדיט. אבל להבדיל 1001 הבדלות, החבר'ה פה כבר עברו את כל ההכנות, כבר עברו חימום, כבר עברו מתיחות, כבר אפילו ריצה מתגברת וספרינטים, אז קבלו אותם את אל יוחנה, את רון קופמן, ואת ניר קלינגר, שבכלל לא מפסיק לבצע ספרינטים, מגיע מוקדם, כל היום ספרינטים, אנחנו לא עומדים בקצב, הוא אנרג'ייזר קטן על ידו. בואו נתחיל, אלי, בצלש או טרש?
1: אני אוהב לתת צלשים, אז אני אתן את הצלש הפעם לדור פרץ, שמתחיל את העונה הזו אפילו יותר טוב מאשר הוא סיים את העונה שעברה. הוא סיים את העונה שעברה עם 19 שערים, מלך השערים, פתח עם 3 ראשון בקריירה, פשוט השחקן הזה הוא יוצא מן הכלל, הוא השחקן הכי חשוב של מכבי תל אביב. בעיניי, אם אני אקח את כל השחקנים בארץ והייתי צריך לבחור אחד, הייתי בוחר בו.
0: קוף?
2: ארטיום דולגופיאט, אלוף אירופה 3 פעמים, היה אלוף אולימפי, אלוף עולם, סגן אלוף אולימפי, סגן אלוף עולם. אין יותר מדי, אין בכלל ספורטאים עם כזה שלל במקצועות האולימפיים. ולא רק זה, הוא גם הוביל את הנבחרת להיות במקום העשירי שמבטיח השתתפות באליפות העולם בהתעמלות. יש לנו אותו עד אלה 28, אם יהיה בריא וחזק, אבל, ואני רוצה שיהיה, אתה יודע, אז הוא כבר יהיה בין 32, ואז נחליט מה יקרה.
0: קלינגר?
3: אני רוצה לתת צלש לבני יהודה, שאני חושב שסוף סוף מתנהלת נכון, גם בקיץ, שקטה, לא מצירה הצהרות, בנתה קבוצה טובה, אלי רן עובד נרגע בדרך העבודה שלו, ובני יהודה הגיע הזמן שתחזור לליגת העל, זה מועדון שמקומו בליגת העל.
0: ההתרה שלי הולך לשחקני כדורגל שלא שומרים על חיים ספורטיביים. יותר מדי נתקלתי במהלך עונת המלפפונים במידעים על שחקנים שמבלים עד שעות הלילה המאוחרות, ולאחר מכן יום-יומיים התברר לי שההוא מתח שריר וההוא קרה שריר. זאת אומרת, תלמדו לדוגמה מערן זהבי, זה כמו קשר שתיקה, שאחרי זה מאשימים את מאמן הכושר, את המאמן, וגם הם עם משמעת מאוד מאוד רופפת. זאת אומרת, רוצים להיות מקצוענים, אתם שייכים לליגת העל, לליגה הלאומית, תהיו מקצוענים עד הסוף, כי הרבה מאוד פציעות זה פציעות במחתרת. זה אנשים שיוצאים לבלות וחושבים, לא נורא, יש לי אימון בוקר, ב-10 בבוקר, אני יכול ללכת לישון,

0: בשתיים בלילה. לא, לא דובים ולא זבובים. מקצוענות, ועכשיו, משחק המשחקים.
1: ברוכים הבאים למשחקה הראשון מתוך שניים של הפועל באר שבע מול סברה אזרית בפלייאוף ליגת האלופות.
2: וברגע הראשון שלא עשינו מה שאנחנו צריכים, פשוט קיבלנו את הגול.
1: עוד כדור מסוכן וסבח עולה לעיתון.
3: הפועל באר שבע צריכה להיות רגועה, דקה מוקדמת.
2: החבר'ה גילו המון המון בגרות, וישר חזרו לכדורגל שלנו, למשחק שלנו, לעקרונות שלנו.
1: מי מגיע? המדור נבלע ושוויון! באר שבע! עם ההגבהה סלטנוביץ' באר שבע עולה ליתרון.
4: This is the most important goal you scored in your career.
5: Until now, yeah, but I hope I will score more important goals than this.
1: 90 דקות בהיסטוריה.
3: פועל באר שבע חולמת ליגת אלופות וראויה לליגת אלופות.
2: סבבה בסיבוב הקודם הפסידו בחוץ 2-1 והגיעו הביתה וניצחו 4-0. היה משחק והוא מתחיל מההתחלה מבחינתי.
0: קלינגר, בואו נתחיל ישר בצלילה לעומק. אתה עושה לנו סדר בכל סוגיית אליאל פרץ. הטוב ביותר, אבל הוא גם המבוקש ביותר, כי בינואר הוא כבר שחקן חופשי. מה קורה מבחינת אלונה, ואתה חושף לראשונה את המתעניינות.
6: כן, אני חושב שבדף המשימות שיש לאלונה מול העיניים, מעבר למשחק הסופר גורלי מחר, זה אליאל פרץ. ואליאל פרץ, כמו שאמרת, וכולם יודעים, מסיים חוזה, ואלונה יודעת ששתי המכביות, גם מכבי חיפה וגם מכבי תל אביב, זוממות על ליאל פרץ חזק, חושבות שהן יכולות לפתות אותו, כי אלו הקבוצות היחידות. באר שבע, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, שיכולות להחזיק שחקן בסכומים כאלה.
7: אגב, לא?
6: לא. זה חוזה לשלוש שנים, לפחות.
0: מה זה אומר מבחינת כסף?
6: זה אומר שזה יכול להגיע לסכומים של 400-500 אלף אירו בעונה נטו.
0: אלונה תושיב עליו 500 אלף אירו?
6: תלוי מה יקרה מחר. אם עולים...
7: כל תלוי מה יקרה.
6: אם עולים, אלונה לא תיתן לו לחמוק מהידיים, והיא יודעת את זה.
8: רגע, ואם לא עולים, אז מה זה? תיתן לו לחמוק מהידיים?
6: לא, ותשתדל, היא תשתדל יותר.
8: אני חושב שהפועל באר שבע צריכים ללכת עליו בכל הכוח.
0: בכל הכוח.
8: יש שחקנים מסוימים, זה לא, בעיניי זה לא קשור אם הם יגיעו לליגת האלופות או לא. עצם זה שהם יהיו בשלב הבתים באירופה.
6: לא, אלי, זה יהיה יותר קל.
8: כן, ברור לי, אבל עדיין, גם בלי שיגיעו לליגת האלופות, אני חושב שאלונה יכולה להרשות לעצמה לשלם לשחקן כמו ליאל פרץ, כי הוא כל כך משמעותי. הרי אוקיי, לא תשלם לו 400 או 500, כמו שניר אומר, תביא שחקן ב-200. אז אתה תקבל אולי ב-200, ואולי גם שחקן ששווה 100. אני חושב שזה לא רק אירופה פה מעורב. צריך לזכור שהלחם והחמה של הקבוצות הישראליות, כן, זה הליגה. ואם באר שבע רוצה המשכיות ומסורת, היא צריכה להחזיק את הטובים
0: ביותר. אני אומר שהוא מאוד משמעותי.
8: והיום אליאל פרץ הוא מהטובים ביותר שיהיה. צריך לעשות הכל, השירות.
6: אין ספק ואין ויכוח, אבל אני רוצה להגיד לך משהו. אלונה ברקת והפועל באר שבע לא משלמים לשחקנים ישראלים את הסכומים האלה.
8: בסדר, אבל יש
0: יוצאים מן הכלל. אוקיי, ועכשיו בוא תשמע את קוף על הקטע, לא משלמים לשחקנים את הסכומים האלה. כן, קוף.
7: תראה, קודם כל כבוד לאליאל פרץ שמשך עד סוף החוזה ולא נכנע לדברים אחרים, ועכשיו הוא קובע את עתידו. אם אלונה תשלם את מה שהוא רוצה, מה שסוכנה מדרשו, על הכיפק, לא, אני בטוח שהוא ימצא.
8: הוא ימצא.
6: הוא כבר יש לו, הוא יודע שיש לו.
7: לא, אז אני אומר...
0: אבל אתה נחרץ כמו אלי? אלונה צריכה להושיב את ה-400-500?
7: אלונה צריכה לעשות מה שטוב בשבילה.
0: ומה טוב בשבילה? אליאל פרץ טוב בשבילה? כרגע הוא מצוין.
7: אם יש לה תחליף בישראלי או זר...
0: יש תחליף ישראלי?
7: אני לא חושב. אתה מבין?
6: בכושר שהוא נמצא היום, והוא יהיה בעונה הזאת, אין תחליף.
7: הוא בן 30 יהיה בנובמבר. אתה מבין? והוא באמת, גם בנבחרת, היא לא חייבת, אף אחד לא חייב.
8: אתה יודע, אבל אתה יודע, אנחנו כל הזמן אומרים...
7: תהיה דרישה לסחורה.
8: וגם רס כל הזמן שואל, 400-500. זה לא 400-500. כי ממילא 300 היא תשלם לו. הפער, אנחנו צריכים לדבר על הפער. הרי יש בלבול קצת, אומרים, מה, 500 אלף? הרי ממילא היא תשלם 300 ואולי גם 350. אני חושב, תראה מה קורה עם מכבי תל אביב, שעוד מעט נדבר עליהם, עם קניקובסקי. נתנו אותו, בגלל שלא רצו לשלם לו איזה 100-200 אלף נוספים, ועכשיו חושבים אולי לשלם מיליון כדי להביא אותו ולשלם לו פי שניים ממה שהוא ביקש בעונה שעברה. זה חסר היגיון, ואני חושב שאלונה מכירה את המציאות,

0: קירת השוק, היא חייבת לעשות הכל. אני לא יודע מה יקרה, אבל היא חייבת לעשות הכל.
1: אני לא יודע אם הוא יסתפק ב-300, אל תשכח, הוא עברה חוק.
0: לא אמרתי שיסתפק, קוף, אני אומר, שממילא 300 היא תשלם.
2: כן, אבל הוא מקבל 200, אז הקפיצה היא משמעותית.
1: אבל הוא עברה חופשית, מישהו צריך לשלם על זה.
0: נכון, נכון. אני מסכים איתך.
2: בואו נדבר ונראה את הסקר שלנו לגבי הקבוצות שהפילו לליגת האלופות. אז שימו לב, חברים, זה הסקר שלנו, איזה קבוצה ישראלית הכי פחות נוצצת מאלו שעלו לליגת האלופות. ובאר שבע, אם תעלה עם 57%, אתה מסכים, אלי, שמבחינת נוצצת?
0: כאילו, על פניו כביכול היא יותר אפורה, אבל לא יודע, אני לא יודע, אני, האמת, אם תשאל אותי עכשיו איזה הרכב שיחק במכבי חיפה, במכבי תל אביב, אבל לא ממש
3: זוכר. בוא, אני יכול לעזור לך, אלי.
0: אז אולי ניר יעזור לי בעניין הזה, אבל אני חושב שלבאר שבע יש קבוצה אולי פחות נוצצת, אבל מאוד חזקה, מאוד אפקטיבית, עובדת כמו שצריך, ולפעמים הדברים האלה, וניר יגיד לך, מחפים גם על כישרון ועל יכולת.
2: אלי צודק, אתה וקוז'וך מוכיחים שלא צריכים את הקבוצה הנוצצת.
3: קודם כל, התקציב.
1: קודם כל צריך קבוצה.
3: קודם כל צריך תקציב.
0: יש שם קבוצה.
1: יש שם קבוצה.
0: בדיוק.
1: זה הכי חשוב. נוצצת או לא נוצצת, אין אירוח.
3: מה קשור לנוצצת? אני לא מבין.
1: לא, השאלון.
3: לא,
1: השאלון.
0: אנחנו מתייחסים למה
3: ששפעלים אותנו. לא, אני הבנתי, נוצצת ברמת השמות. כן, נכון. מסכים שזה לא שמות, חוץ מקנגו שעזב, אין איזה שמות גדולים בהפועל באר שבע, אבל עדיין, התקציב של הפועל באר שבע, לעומת התקציב, למשל, של מכבי תל אביב ב-2004-2005, הוא אולי רבע. אז אני לא יכול להגיד שהקבוצה שלי הייתה פחות טובה או פחות נוצצת, אבל היא הייתה קבוצה צעירה מאוד, עם המון חיילים בקבוצה.
1: עירכת כאן בארץ ברמת גן.
3: נכון, זה כן.
1: והבאתם נקודות.
3: נכון.
1: אי אפשר לדרוש מקבוצה שלא משחקת בישראל, אוקיי, כל אלופה, או כל אירופית, או דברים, או קונפרנס, שתביא נקודות בחול, אתה מבין, וצחק בחוץ.
0: אז אהוב את הליגת האלופות, קודם כל שיגיעו, קוף.
2: אבל קוף לגב הנקודה הנכונה, אלי,
1: לא,
2: קבוצה.
1: אני מתייחס למשהו שאל, השאלון.
0: היא קבוצה, היא כקבוצה, היא מאוד חזקה, מאוד מאורגנת, מאוד מסודרת. בגלל זה אני סייקתי שאמרתי, אולי פחות נוצצת, אני גם לא בטוח בזה. אבל גם אם היא פחות נוצצת...
4: בח, יש יותר משחקן אחד שאנחנו חוששים ממנו. אבל כמו נגד כל קבוצה, אנחנו נצטרך פשוט לנסות לכפות את הכדורגל שלנו על, על סבך, ולעצור אותם ברגעים שבהם יש להם יתרונות.
5: אמנם יש הרבה על הכף, אבל בסוף זה משחק כדורגל. צריך לעשות דברים, את הדברים כמו שהם, כמו שעשינו עד עכשיו. ככה אני רואה את זה, אני חושב שמצפה לנו אתגר. אבל אנחנו מוכנים לאתגר הזה, אנחנו מבינים מה אנחנו צריכים לעשות, ואני מאמין שאם אנחנו ניישם את הדברים שהמאמן רוצה מאיתנו, אז המצב יהיה טוב.
2: ואנחנו בבקו עם נדב וסגי, מה העניינים חברים? אנחנו כבר נרגשים לקראת מחר. עד כמה אתם נרגשים?
0: שאל את נדב.
6: ההתרגשות תגיע מחר, ההתרגשות תגיע מחר. תראו, אצלנו, קודם כל יש הבדל של שעה, אז אצלנו כבר ממש לילה מאוחר, לא שיש לנו בעיה עם זה.
0: אצלנו אבל, מוקדם, אצלנו מוקדם נדב.
6: אני יודע, אני יודע, אז תוסיף עוד שעה. נקום מחר בבוקר ונרגיש את ההתרגשות, אני מניח.
7: כן, שמע, זה משחק מוקדמות ליגת אלופות של קבוצה הישראלית, זה התרגשות, גם זו הפעם העשירית.
1: האפשרויות הן בלתי רגילות.
7: ואני חושב, אני חושב שהנסיבות הפעם הן חריגות. אני חושב שזה שבאר שבע היא קבוצה מהדרום, אחרי 3 השנים האחרונות, הופכות המשחק הזה למשחק כלל ישראלי יותר מאשר משחקי העלייה הקודמים של קבוצות ישראליות. אני לפחות מרגיש ככה.
3: סגי, אני רוצה, זה ניר, היי. גם לך, היי, נדב. אני רוצה לשאול לי. אותך, היי. אני רוצה לשאול
7: גם אותך. גם אותך העליתי.
3: נכון, נכון, נכון, גם אותי. האם רן קוז'וך יודע ומבין שהמאמן של סבך מתכנן שינויים ויכול להפתיע אותו כפי שהוא עשה נגד הראוס שהפסיד 2-1 בחוץ, הגיע חזרה לבקו ופירק אותם 4-0?
7: יותר מי יודע, זה החשש הגדול ביותר שלו. החשש, תראה, ראינו את המשחק שנינו. הפועל באר שבע הייתה יותר טובה. אלי שיחקו את הכדורגל הרגיש להם, אלי שיחקו את הכדורגל הרגיש להם, באר שבע הייתה טובה. ב-48 שעות האחרונות, הדבר המרכזי שכל שכבר אנשים שלו עושים זה משחקי סימולציה, מה הם יכולים לעשות אחרת? איך הם יכולים לשנות? הרי הם באו עם תוכנית משחק מאוד מסודרת, נכון?

0: ייתנו לבאר שבע להניע כדור, ילחצו רבע שעה ראשונה, ישחקו על האיטיות של הבלמים של באר שבע, יעשו את הגול, עשו ככה גם גול ראשון, אבל אחרי זה הם לא הצליחו לתקן. הם ניסו לשחק גם על זה שבאר שבע משחקת לא סימטרי, שצד ימין נכנס לאמצע,
1: וכל הקבוצה של שלושה בלמים.
0: כל הדברים... עושה, כל הדברים האלה הם, עכשיו, אוקיי, מה הם עושים? מה האפשרויות שלהם לעשות? מה הם יכולים לעשות? עכשיו, צריך לזכור גם שהם שיחקו עד אחרי עם סגל די מצומצם. האם יש להם איזשהו שחקן שיכול לשנות, שיכול לעשות דברים אחרים, אפילו אם הוא פחות טוב, אם הוא יכול לעבוד, לעשות דברים? זאת השאלה המרכזית. אני אומר את זה כבר השבוע. אם זה רגיל מול רגיל, אני חושב שבאר שבע תעלה. השאלה היא באמת מה הם יכולים להביא אחרת.
2: יכול להיות. אני רוצה לשאול אותך, סגי, אני לפחות ככה אני התרשמתי שהקבוצה מסבא או הקבוצה מאזרבייג'אן, היא משחקת פחות או יותר בסגנון של באר שבע. היא משתדלת להניע את הכדור מאחור, היא משתדלת ללחוץ כשצריך, ואתה ראית בלא מעט דקות שזה מאוד דומה מבחינת הסגנונות. זה יכול לעזור או לא לעזור לבאר שבע?
0: באר שבע עושה את זה יותר, או לפחות התרשמתי במשחק הראשון שבאר שבע עשה את זה יותר טוב. אני חושב שהחשיבות הגדולה של המשחק הייתה שבאר שבע הצליחה לעשות את זה לאורך יותר דקות. ומה שקרה זה, בשלב הזה של העונה, אתם יודעים את זה הרבה יותר טוב ממני, בשלב הזה של העונה, אם אתה יכול לגרום ליריבה לרוץ קצת יותר מה שהתכוונה, אתה מגיע ל-10-15 דקות אחרונות והם נופלים מהרגליים. וזה מה שקרה לסבא. היא נפלה מהרגליים ב-10-15 דקות. זה לא שיש לה כושר גופני פחות טוב מבאר שבע. השחקנים שלה פשוט, בגלל נת הכדור של באר שבע, היו חייבים לרוץ הרבה יותר. ואז, פתאום כדור יוצא לקרן, ופתאום שחקן לא שומר, ופתאום למישהו עם יד על הצד, והנה אתה ב-2-1. השאלה הגדולה זה שוב, אם הם יתנו מחר לבאר שבע לעשות את זה, ובאר שבע, כי יורן קוז'ך מדבר על זה כל הזמן, אתם שמעתם אותו, הוא מדבר כל הזמן על לכפות את המשחק שלנו, לכפות את המשחק שלנו. האם הם יתנו לבאר שבע לכפות את המשחק שלה?
3: כן, נדב.
4: אני רק אוסיף בעניין הזה ש... כן, כן.
3: נדב, כן. אתה גם מופיע כאוהד לאירוע הזה, מעבר להיותך השדר. מה התחושות שלך אחרי שראית את המשחק הראשון, אוקיי, איפה זה היה? בבוקרסט, נכון?
2: כן.
3: הראשון. ועכשיו כן. באמת, איך אומרים, כפסע. ובוא נאמר שסבח, אני לא מזלזל בה, אבל זה לא קבוצה מהאילית האירופית.
4: גם באר שבע לא, בוא.
3: ברור, בגלל זה אני אומר.
4: בוא נגיד את זה ככה, קודם כל... 100%. אז לכן אני מעריך את הסיכויים כרגע ב-50-50, כי יש להם את יתרון הביתיות, לבאר שבע את היתרון במשחק הראשון, אז זה מתקזז פחות או יותר. לגבי השאלה הראשונה שלך, אז לפחות כרגע אני שם את הנושא של ההעדה שלי קצת בצד. נסיים המשחק ואז נדבר על זה יותר. כרגע נתמקד באמת במשחק ברמה המקצועית שלו, וגם באתי לפה כשדר, לא כאוהד. אז רק לגבי מה שיקרה מחר, אני חושב שגם מהצד השני... יש תחושות דומות, ושמענו גם את המאמן שלהם, את דמבסקס, הוא אומר את זה. הוא אומר, כל מאמן בשלב הזה של פלייאוף ליגת אלופות, אין לו בעיה לגמרי להפסיד 2-1 המשחק הראשון ולהגיע למשחק ביתי. זאת אומרת, הוא מרגיש שהפער הזה של שער אחד זה דבר שהם יכולים לסגור, והם יכולים לסגור. אני לא חושב שיהיה פה 4-0, גם אם ינצחו זה לא יהיה בפער כזה. ולגבי הנושא של הנקודה הזאת שאלה רן קוז'וך, שאנחנו ננסה לכפות, אז אני חושב שהוא מאוד, בלי להגיד את זה, ראינו את נבחרת ספרד במונדיאל, ואני לא עושה השוואות כמובן, ונבחרת ספרד היא הדוגמה אולי המושלמת לנבחרת, לקבוצת כדורגל, שבסופו של דבר היא כופה על היריבה שלה לשחק איך שהיא רוצה. והיריבה לא יכולה לעשות שום דבר נגד זה,
5: נדב,
4: פשוט
5: סגיר,
4: אין לה ברירה.
5: ראיתם מקרוב, עד כמה האצטדיון הוא ביתי? זו עבורי שאלת מפתח, עד כמה הוא ביתי.
2: האצטדיון הביתי שלהם.
5: כן, אבל עד כמה הוא ביתי.
4: לא משהו,
0: לא יותר מפחיד מטדי.
4: לא, אני אגיד ככה.
3: השאלה כמה צופים יהיו שם,
4: קודם כל.
3: אוהדים.
0: הם גם לא יודעים, הם אומרים כל מספר בין 12,000-15,000.
4: תראו, האצטדיון של 30,000, והערכה היא שהוא יהיה חצי מלא, חצי ריק. אז זה ממש לא מלא. קודם כל זה לא האצטדיון הביתי שלהם, כי האצטדיון שלהם הוא אצטדיון קטן שלא עומד בתנאים של וופה לפלייאוף, ולכן הם העבירו אותו לאצטדיון הזה. וזה אצטדיון גם ישן, סובייטי, מסלול ריצה, אולימפי, הקהל יושב יחסית רחוק, ואין להם גם אולטרה, זה לא קבוצה כזאת שיש לה איזה, זה לא פנרבכט או משהו כזה.
2: אגב, נדב, שם הם הרחו את הקבוצה מדנמרק?
1: לא, הם הרחו אותם בבית, בקטן.
0: לא, הם הרחו במגרש שלהם.
4: במגרש
0: אבל נקודה ששוב, כולכם יודעים יותר טוב מאיתנו. זה יותר, היותר קריטי זה משחק חוץ לבאר שבע. הם לא ישנים במיטות שלהם, הם טסו, הם באו, הם במקום אחר.
4: אבל כבר עשו את זה גם במשחקים הקודמים.
0: כן, אבל בסדר, אבל במקום אחר, גם אם הם לא מארחים במגרש שלהם, הם עדיין ישנו בבית שלהם, אז במקום 6 קילומטר על מגרש,

0: הוא האחרון, וההתלהבות והשקידה והאמונה והדבקות שלו במטרה הם לא יסולו בפז.
1: אני מאוד מתרגש להיות בקטגוריה הזו של כל הגדולי הכדורסל.
2: כל המדינה מדברת על הסרט הנפלא של ניב רסקין. בואו נראה קטע מהסרט.
3: ריקוביצ'י מסתערים על טובי הרופאים כדי לברר מה קרה לאבא. עד שמתקבלת ההבחנה האגומה, לאבא הבלתי מנוצח יש דמנציה.
4: בדמנציה יש הרבה תתי מחלות. הוא לצערנו הרב חלה בתת מחלה אחת הקשות, אולי הקשה ביותר, שזה נקרא לואי בודי.
5: סוג של דמנציה שהיא פוגעת בתאים במוח וגורמת לבן אדם לאבד דברים בדרך.
4: זה התרגום של המוח, זה הכל הפוך. ימין זה שמאל, שמאל זה ימין, גבוה זה נמוך, נמוך זה גבוה, רזה זה שמן, שמן זה רזה. הכל הכל הכל הפוך.
3: והדבר הקשה ביותר במחלה הזו הוא שאין לה ממש תרופה. ברגע שחלית בה, ההידרדרות מהירה ואכזרית, וכל זכר למי שהיית הולך ונעלם.
2: קוף, אגיד לך, כל הדרך מחדרה לאולפן לא הפסקתי לבכות, ראיתי את הסרט בדרך, קשה.
6: צפיתי בסרט, באמת קשה לצפייה, לא בעשייה והכנה שלו, פשוט מה שקרה למיקי. אתה יודע, אני כבר קשיש, הוא בוגר ממני רק בחמש שנים, והיה קשה לראות את ההידרדרות. אתה יודע, באמת, אני ראיתי אותו, פגשתי בו בשנתיים האחרונות באקראי, לא בשנתיים, אולי יותר, אני כבר לא בדיוק זוכר, אתה יודע, במסעדה בשכונה שבה הוא גר, ואז הוא עוד באמת היה, אתה יודע, נמרץ וחייכן והכל, ותראה איך זה נראה היום.
7: בוא נצר... זו מחלה קשה, אתה יודע, היום בבוקר ישב בקשת, בשידורי קשת, ישב פרופסור יוגב מאיכילוב, והוא אמר משפט מאוד מאוד מעניין, זה מחלה אולי מהטובות, במחאות כפולות ומכופלות, למי שחלה בהם, וזה אכזרי מאוד למשפחות שלהם. כי הוא נמצא בעולם שלו, הוא כבר לא מזהה, הוא כבר לא יודע, הוא כבר מתבלבל, אבל הוא לא יודע שהוא במצב הזה. אבל המשפחות, המשפחה של בן אדם כזה, סובלת מאוד, וזה משפט שמלווה אותי מאז הבוקר, ובוודאי אחרי שראיתי את הסרט, אתה אמרת שבכית, אני אולי לא בכיתי, אבל הדמעות היו, ממש עמדו על, על, על, על קצה העין.
2: בואו נצרף את חברנו הטוב ניב רסקין, אלן רסקה.
8: לילה טוב.
2: לילה טוב. לילה. כמה היה קשה לעשות את הסרט הזה של אליל ילדותנו?
8: לגמרי, לגמרי. אני חושב שהלכנו לזה על קצות האצבעות, בביראת כבוד, ובלהבין את גודל האירוע. מיקי בשבילי הוא באמת גיבור ילדותי, וכל חובב כדורסל, בלי קשר בכלל מי אתה אוהד ומה אתה אוהד, מיקי הוא... בן אדם ששם את הכדורסל שלנו באמת במקום.
7: אסקה, כל חובב ספורט, זה לא רק כדורסל, כל חובב ספורט בישראל העריץ את האיש הזה.
8: נכון, נכון, ומיקי גם, וראינו את זה, מיקי זה לא רק האיש, זה לא רק הקבוצה, אלא זה גם הנבחרת, וזו תקופה, וזה עידן של תמימות, ועידן שהיה פה פעם במדינה שכולנו ידענו לאהוב ולהריץ. אתה יודע, היום אנחנו כל כך צינים וביקורתיים ו... וביקי באמת הוא היה ספורטאי ענק, עם עבר באמת ללא רבב, לא שערויות ולא בלגנים ולא הסתבכויות, פשוט ווינר ענקי שלקח קבוצה ישראלית ושם אותה בטופ של אירופה, ולקח נבחרת ישראלית ושם אותה בטורינו במקום השני. וכשניגשתי לסרט הזה, כמובן היינו יחד עם המשפחה מאוד מאוד, דבר שהכי חשוב לנו זה לשמור על כבודו של מיקי, כמו שראיתם את הסרט, גם התיעוד של מיקי עצמו, אנחנו לא נמצאים שם, אם אתם רואים, המצלמה נמצאת רחוק משם, אנחנו נמצאים איזה 20, 10, 20 מטר משם, אנחנו לא מופיעים לסיטואציה הזאת, רק המשפחה מנהלת את הדבר הזה, רק המשפחה היא זו שמספרת מה יש למיקי, זו הסיבה שהדבר הזה לא פורסם לפני, ורק ברגע שהמשפחה החליטה שהיא מוכנה ורוצה לחשוף ולספר, בגלל גל השבועות ששתף אותם, הם אמרו, די, נמאס לנו, כבר לא יכולים לשקר ולהמציא ולספר סיפורים, ואין לנו במה להתבייש, ויש כל כך הרבה משפחות שחוו גם מקרים כאלה של דמנציה וגם מחלות אחרות. אני סיפרתי שם בסרט על המקרה האישי שלי, על אבא שלי, שהיה חולה בפרקינסון, של משפחה שמתמודדת עם, עם,

0: תופת, אין מילה אחרת, עם תופת, לראות את האדם המוצלח והמוכשר,
1: רסקה.
0: במקום שבו הוא נמצא.
1: רסקה, אני חושב שאחד הדברים שבאים לידי ביטוי בסרט, זה המשפחה, ובאמת, בלי לפגוע בשלושת הילדים והנכדים וכולם, אני חושב ששלי פה באמת מקבלת את המקום שלה, כי ביום יום, גם כאשר המחלה החלה, שהיא פרצה, היא זאת שהייתה מלווה אותו בחוץ ולכל המקומות. באמת, התנהגות והתנהלות של לוויה. אני אומר, פעמיים פגשתי אותם באקראי, וראיתי עד כמה היא שומרת עליו. ובאמת, יופי של משפחה, מגיע לו.
0: ממש, ממש, משפחה מדהימה, ומי כמוך קופמן שמכיר את מיקי, ויודע כמה הוא היה איש משפחה, ויודע כמה שלי הייתה דומיננטית בקריירה שלו, היא לא התנהלה מעולם. היא תמיד הייתה מאוד מאוד דומיננטית, אבל מעולם היא תמיד ידעה לשמור את המרחק, לקחת צד לאחור, והיה לה מאוד מאוד קשה עם כל עניין החשיפה, אבל היא אמרה, אני לא רוצה שמיקי יהפוך לשבועה. מה קרה לו, וכל מיני סיפורים שהתחילו לרוץ. אני רוצה לספר את האלה מה להתבייש. והמשפחה עוקפת אותו באופן מדהים, והיא מבקרת אותו כל יום, והיא שומרת עליו, והילדים מדהימים. באמת, זה פשוט משפחה להגדיע.
2: רסקה, גדלנו על מיקי ומוטי, קרה לי את הלב היום מוטי הרועסתי, בטח גם לך היה קשה מאוד.
0: לגמרי, לגמרי. וזה, אתה יודע, אנחנו מדברים על הספורטאים של היום. שחקנים עוברים מקבוצה לקבוצה, והיום כל עניין של כסף ותקשורת. תקשיבו, מיקי במצב הזה, והאנשים היחידים שמורשים לראות אותו באותו מוסד שבו הוא נמצא, זה המשפחה הקרובה, טל ברודי, מוטי הרועסי ושוקי שוורץ, שלושה שחקנים ששיחקו איתו בגיל 20 כדורסל. זה חברות לכל החיים, זה אתה יודע, חוף לך יש את הפרספקטיבה. אין דברים כאלה היום, אין דברים כאלה היום. אתה זוכר את התקופה של אז והיום. אין דברים כאלה מבחינת שחקנים, מבחינת קשר אישי. טל ברודי שלוקח אותו להליכות כשמיקי כבר חולה ובקושי מצליח ללכת. זה באמת קשר שהוא נדיר. זה באמת עולם הולך ונעלם הדבר הזה. הספורט כמו שהוא היה בתצורה היא...
2: רסקה, הרבה רסקה. הרבה תודה.
1: רסקה, שיחקת אותה.
2: סרט תודה. ענק. תודה, תודה. רסקה, תודה.
0: תודה לכולנו, תודה.
1: עזרת השם.
3: לצ'ה מגישה הצעה, זה לא סתם התעניינות, ממש הצעה שנוחתת לפתחה של הפועל תל אביב. 2 מיליון יורו הם מוכנים לשלם על הכוכב של אליניב ברדה, אבל הפועל תל אביב דוחה את ההצעה הזאת על הסף. לא מתקיים כרגע מסע ומתן מול לצ'ה, הם אומרים השחקן לא למחירה, סימן קריאה.
2: וכמו שאומרים אצלנו, הוא במעבר חד, אתה, ניר, צללת, בנחייתי.
4: תמיד צולל.
2: לעסקת טוריאל.
4: במעבר חד, באמת.
2: לכל עניין טוריאל, שזה מעניין אותי, תשמע, 2 מיליון קוף,
4: בעלי ג'ה. רגע, עוד שנייה קטנה, רז, בבקשה. אני לא השתתפתי בדיון הזה, אני גמור מהסיפור של מיקי. כן. גם מכיר אותו.
1: ושהשתתפתי זה לא אומר שאני...
4: לא, אני אומר, אני מתנצל שלא השתתפתי בדיון.
2: כן, קשה
4: לי.
2: קשה.
4: האמת.
2: ועכשיו במעבר חד, נגיד אותה, בוא נמסגר את זה.
4: לצ'ה פונה את מול.
5: רגע, אני רוצה לשאול אותך, אם צללת בדיוק כמו שרז ביקש.
2: הכל,
4: אלי, קפיצת ראש כזאת לא ראית באולימפיאדה.
1: שם לו חליפת המודעי.
4: בדיוק, אבל תקשיב.
2: אתה יודע, זה קטע אדיר שאני הולך לקחת לי, יש מצב בשישי לפינת התקשורת, שכוכבי כדורגל הפכו להיות יותר טובים מכל העיתונאים.
4: אני לא עיתונאי.
2: אני אגיד לך למה. היום היה לי דיון על זה עם איש מאוד מרתק, שניר קלינגר מתקשר לאפועל תל אביב, למשפחת אוריאל, זה אחרת. נתתי לך את הקרדיט, עכשיו תביא סחורה.
4: סבבה, עכשיו תשמע. קודם כל...
2: נתנו לו פרגון.
4: בוא, עזוב פרגונים, לא מעניין. תשמע, קיבלו אפועל תל אביב הצעה מלצ'ה, בגובה של 2 מיליון אירו מכה, ועוד 500 אלף, זאת אומרת 2.5 מיליון אירו עבור סתיו טוריאל, מאוד מאוד מאוד רוצים אותו. אוקיי? עד כאן הכל בסדר.
1: כל ראיתי מה הם חטפו, את הסחורות.
4: אז עזוב, רגע, לא משנה. זה אגב הקבוצה של גנדלמן, כן?
2: כן, כן, הלאה.
4: סתיו טוריאל כמובן שכר, יכול להגיע ל-700 אלף אירו בעונה נטו. זאת אומרת, זה פי 2.5.
2: כרגע יש לו 300.
4: צריך להגיד גם, עכשיו סתיו טוריאל מת לצאת.
2: מת לצאת.
1: הוא בן 26.
4: הוא בן 25 וחצי, נדמה לי בינואר הוא יהיה בן 26.
5: זו אחת ההזדמנויות האחרונות.
4: האחרונות שלו. מת לצאת, אבל, יש גם את הצד של הפועל תל אביב, וצריך להגיד אותו. הפועל תל אביב, אל תשכח שסתיו היה לפני שנתיים, לא התלבש.

0: באשדוד אפילו.
1: נכון.
0: ואז הוא עשה שנה בליגה לאומית מדהימה, ושנה שעברה בליגה טל אצל הפועל.
1: אז מה הצד של הפועל?
0: ושדרגו לו את החוזה פעמיים.
1: מ-150 הוא קפץ ל-300.
0: הכפילו לו בתמורה.
1: שהוא הוריד את סעיף השחרור. בהתחלה היה לו 2.5 מיליון, ועכשיו אין לו סעיף שחרור.
0: אז אם עושים חוזה, צריך לדעת לכבד מצד אחד.
1: תן לי את התכלס, מה הפועל רוצה?
0: עכשיו, בתכלס, בשורה התחתונה, הפועל לא מוכרת אותו. נקודה, סימן קריאה.
1: כל סכום שבעולם?
0: אין סכום. טוריאל...
2: לא כל סכום, אם ייתנו 5 מיליון...
0: לא, אלי, אלי, לא ייתנו. לצ'ה לא יכולים לתת את הסכום.
2: עזוב מה יכולים, הוא מדבר תיאורטית.
1: תיאורטית.
2: תיאורטית, ייתנו 5 מיליון לדעתי.
0: כן, אבל זה לא יקרה, כי הם לא ייתנו 5 מיליון.
1: לא, אבל אתה אומר שבכל סכום, אם ייתנו 4, הם כבר נופים עכשיו 2.5.
0: לא ייתנו, אין להם, זה לא קבוצה גדולה, זה קבוצה שיש להם תקציב מאוד מסוים.
1: וב-2.5 הפועל לא ייתנו אותו?
0: לא נותנים, קיבלו סירוב בשנייה.
2: בצדק.
0: בלי לדבר
3: בכלל.
2: לא, אבל...
0: עכשיו...
2: אבל תראה, הם מכרו שחקן אחד...
0: להגיד לך שזה סוף סיפור? אלי, להגיד לכם שזה סוף סיפור? לא יודע.
1: למה?
0: בוא נראה, אחרי המשחק נגד אטלנטה, בוא נראה מה יהיה.
1: זאת אומרת, אתה מגלה התמרמרות אצל השחקן.
0: מגלה רצון עז.
1: אין לו רוצה ללכת.
2: בסדר, הוא רוצה ללכת. ואם היו מציעים לצורך העניין רק 1 מיליון יורו, גם היית אומר, הוא רוצה ללכת.
1: שתיים וחצי יפה
2: זה רוצה ללכת. אני
1: שואל אותך,
2: רוצה זה יופי של דבר, אבל זה רצון שלו. יש מועדון, יש הסכמים.
0: יש אוהדים.
2: רק לא מזמן פתחו לו את ההסכם.
3: יש פה דבר אחד.
2: העלו לו את המספר הזה. אתה, מה אכפת לך?
3: הייתה לו את האפשרות.
2: אתה לא אכפת לך.
1: אתה אמרת, זה הזדמנות האחרונה שלו.
2: אז מה?
0: בסדר, אבל יש סכום, יש מחיר.
2: יש מחיר, מה זאת אומרת?
3: שנייה, אלי, הייתה לו אפשרות.
0: להישאר בשכר שלו.
3: להישאר בשכר שלו.
2: ולשאיר את זה, נכון.
3: ולשאיר את המחיר.
0: צודק.
2: אז הוא לא יכול לאחוז את החבר בשתי הקצוות. אי אפשר, זה לא עובד ככה. ברגע שהוא הסכים לתנאי הזה, הוא צריך, זה רצון טוב של הפועל. אני לא יודע מה יקרה.
3: הוא בחר את העתיד בשביל 50,000.
0: הוא מאוד רוצה.
2: רגע, ניר בצדק אומר שהפועל לא רוצים והם מתעקשים. יכול להיות שהם ימשיכו להתעקש, יכול להיות שהוא יבוא עם שכנועים, אולי הם ישפרו קצת את ההצעה, אולי יגיעו לאיזושהי הסכמה. אבל בסוף בסוף, אם הפועל תל אביב לא ירצו לתת לו, בעיניי לפחות, הם צודקים ב-100%.
1: אז תקבלו שכר ממורמר.
2: אני לא בטוח.
1: אולי...
0: אז הוא יהיה ממורמר שבוע שבוע, אם מבין שזה חוזה, צריך לכבד.
1: אתה אומר שבוע, אתה מכיר אותו?
0: אני לא מכיר אותו אישית, אבל ממה שאני רואה בהתנהלות של השחקן, זה לא שחקן שיעשה שביתות איתנו.
2: גם אם כן, זה יעבור לו.
0: נכון.
3: הוא, איך אומרים, מרפא מרמרת.
1: אופי, זו הזדמנות אחרונה של הילד לצאת לאירופה.
2: אבל אני לא מבין.
3: הילד לקח אחריות.
2: הוא משגע אותי.
3: הוא ילד, הוא 26.
2: כמו כאילו אנחנו בצופים. כן. זו הזדמנות אחרונה שלו. הוא הסכים להסכם. הוא פתח את ההסכם.
0: וויתר על הסעיף.
2: הוא קיבל יותר כסף.
0: וויתר על הסעיף
2: יציאה. ועכשיו אתה מצדיק אותו. אני לא מבין אותך כבר.
1: אז הסוכנים שלו שערוריה.
0: למה?
1: קוף אומר לך שב-50.
2: למה הוא ידע שירצו אותו עכשיו?
0: לא, רגע, רגע, רגע, למה הוא ידע שהוא יעשה עונה כזאת ולד שירצו אותו?
2: כן, איפה הוא ידע?
1: מה, הוא פרייר?
2: כשאתה חותם חוזה כזה, אתה לוקח סוג של סיכון.
0: וגם הוא היה בסדר איתם, בסך הכל.
2: ואני חושב שהוא מקבל יפה. אני מאמין שבסוף בסוף, אם באמת היחסים הם כל כך טובים בהפועל תל אביב וסתיו טוריאל, ויצליחו להגיע להסדר, אולי ייתנו לו ללכת. אבל אם הם לא ייתנו לו ללכת, הם צודקים.
1: לא, מקצועית ניר, אני מסכים. אחרי לואיזו לאבד גם את סתיו טוריאל.
0: לואיזו.
1: בוא, אחרי לואיזו.
0: עוד שלואיזו, לואיזו, ואתה יודע מה, החדש, הווסו, האוסו?
1: נו.
0: לא פחות טוב ממני.
1: כן, סבלנות, גם אני רוצה לך.
2: אני עוד לא סגור על
0: ה... אותו סגנון אבל.
1: פתאום מהברכיים, בגלל שאתה הבאת את פרשת הברכיים.
2: עוד לא היינו מספיק.
1: בגלל שקלינגר הבאת את פרשת הברכיים,
0: בינתיים הברכיים מתפקדות.
1: הוא שחקן מצוין, שיחק 10 דקות.
0: רגע, בינתיים הברכיים שלו טובות.
1: ל-10 דקות שהוא שיחק, חכה רגע.
0: לא שיחק 10 דקות, רז.
1: בוא נחכה קצת.
3: רז, תהיה בדואי. לאט לאט.
0: שואי שואי.
1: לא, הוא ישר, האוסו שחקן.
0: לא, אמרתי שהוא שחקן נורא, בעיניי ראיתי, מה שראיתי, הילד יש לו כדורגל.
1: אתה יודע מה? אז הרמת לי...
0: איך הבריאות? איתנה?
1: הרמת לי, הרם להנחתה, למה ברונינו שחקן? על פי משחק אחד.
0: קודם כל, זה לא על פי משחק אחד.
2: זה לא על פי משחק אחד.
0: לא על פי משחק אחד, ואני הסתכלתי בו היטב היטב, מה שנקרא.
1: ברקה, בחר אמר אתמול, אל תדברו איתי על גביע הטוטו. הוא אמר, לא אני.
0: לא, בסדר, לא קשור. קודם כל, במאני טיים הוא הגיע בליגה. קודם כל הגיע במאני טיים. הבחור בן 26, גדל באתלטיקו מיניירו בברזיל, ואחרי שנתיים בלבוב, באוקראינה, נרכש על ידי מכבי חיפה 1,700,000 יורו. היו לו שתי עונות לא רעות בכלל. בהתחלה בברזיל הוא הושאל ולא כל כך התפתח, עבר לאוקראינה לבוב, שיחק שם שנתיים, הבקיע שם בשתי עונות 17 שערים ו6 בישולים, סך הכל בסבירות 48 משחקים, מספרים יפים, ומכבי חיפה כבר בעונה שעברה רצו אותו. עכשיו דיברתי קצת עם שחקנים, ורציתי לבדוק את האופי. לא יודע, לא כל הברזילאים האלה, אתה יודע,

0: ברזילאים לפעמים לא מדברים אנגלית, יש הרבה ברזילאים לא דוברים אנגלית, זה מקשה עליהם, וזה מקשה עליהם, אז הבחור דובר אנגלית בסיסית, והתחבר מאוד, השחקנים מאוד אוהבים אותו, וזה חלק חשוב אצל זרים, שאתה נכנס למשבצת הזאת, מעבר לזה שהוא שחקן טכני, בעיטה יוצאת מן הכלל חכם מאוד, אבל יש בעיה אחת איתו.
1: נגד רמת גן הוא יכול להפקיע
0: רביעייה. הוא אוהב לשחק רק 10.
2: רק?
0: לא מעניין אותו, לא רוצה שיזיזו אותו הצידה.
3: מה הבעיה?
0: זה אמר לי שחקן שדיבר איתו.
3: אני לא חושב שזו בעיה.
2: מעניין.
0: רק 10.
3: אבל למה אתה אומר שזו בעיה?
0: לא, כי לפעמים אתה יודע...
3: אני לא רואה בזה בעיה, כי זה התפקיד שלו.
0: זה מבחינתי הוא שרי החדש, אולי.
3: אבל אני אגיד לך, אין דבר יותר חשוב ודבר יותר טוב לשחקן שאמור להוביל קבוצה, לפתוח את הליגה עם צמד שערים. זה נותן את הביטחון.
1: ואיפה שני המשקופים?
3: עזוב, שני משקופים זה נחמד.
1: הוא יכול לגמור פה עם ערבים, יהיה קל.
3: שני שערים, יש לו רשומים על שמוקוב, וכשאתה מתחיל כשחקן רכש, כשחקן זר, עם פתיחה כזאת, עם מרשימה, עם שני שערים יוצאים מן הכלל.
0: אתה גם מקבל את הקהל איתך.
3: בדיוק, הקהל מתחבר אליו.
1: רבותיי.
3: השחקנים מתחברים
1: אליו. אני שומע כאן התלהבות ממנו, ואני חושב שבאמת...
3: יש מה להתלהב, אוף.
0: אתה אומר, אתה מנמיך את הלהבות.
1: לא, לא, לא, חס וחלילה. אני אומר עוד פעם, הוא שחקן, ראיתי אותו.
3: אפשר לראות שהוא שחקן. מה יקרה בעתיד, נראה.
1: אבל עוד אין מה להתלהם מכבי חיפה.
3: לא, אתה צודק.
1: הפועל רמת גן זה לא יריבה במדרג שלה.
0: לא, אמרנו, אמרנו.
1: בוא נחכה.
3: אנחנו מדברים על
2: המשחק, אתה יודע נגד מי המשחק הקרוב, מכבי תל אביב.
3: אנחנו מדברים...
0: בבלומפילד.
1: משחק שניים, גם לא נשפוט מהר.
3: אנחנו מדברים על ברוניניו. ברוניניו הוא שחקן. אני לא יודע מה יהיה איתו במהלך העונה, אני מניח שהוא יפקיע עוד שערים והוא יבשל עוד שערים, אבל אתה רואה שהוא שחקן, אין מה לדבר בכלל.
2: רצית לפטר את ליאור רפאלוב, הנה הביא שחקן.
0: אני רציתי לפטר אותו, אתה המפטר הראשי.
2: אבל תן קרדיט לרפאלוב.
0: חכה, כל הזמן אני אתן לו, כשיגיע לו אני אתן לו.
3: לא, אני אגיד לך.
1: אתה יודע מה, בוא אני מזכיר לך, כל הכבוד על ברוניניו, שערוריה 30 שחקנים אחרים.
0: מה אתה רוצה?
2: סגור את האייטם, בסי.

0: מכבי תל אביב, זה שאלת השאלות. האם אתם מעלים את משפטי כבר למשחק מול לוגאנו?
1: לא.
0: אתה לא.
1: כי הוא שתראה, מליקה הוא השואל
0: הראשון. אז בוא ניתן לאלי, עם הלא, ואחרי זה אתה עם השמחה.
1: תראה, מבחינת מכבי תל אביב, המשחק נגד לוגאנו, זה המשחק הכי חשוב העונה. הוא צריך לשחק עם ההרכב הטוב ביותר שלו, החזק ביותר שלו. ואם הוא מאמין שמליקה הוא השוער הראשון שלו, הוא צריך להמשיך ללכת איתו. מה יהיה בליגה? תאמין לי, גם אם משפטי לא ישחק באירופה ויפתח בהרכב בליגה, זה לא ישנה מהותית.
2: נגד חיפה הוא פותח,
1: אני חושב, אז כן. אני אומר, זה לא ישנה מהותית. בסופו של דבר,
0: אתה הולך עם מליקה.
1: כי בגלל שזה המשחק החשוב ביותר של מכבי תל אביב השנה, זה לא משחק בשלב הבתים. אם זה היה בשלב הבתים אחד משישה משחקים, או אחד מליגה, אולי אני מסכים עם ניר. אבל בגלל שזה משחק אחד, צריך את ההרכב החזק ביותר.
0: למה אתה אומר?
3: אני חושב שמליקה... אני חושב שאופק מליקה לא נמצא בתקופה טובה.
1: זה משהו אחר.
3: רגע, רגע, תן לי...
1: זה משהו אחר.
3: אני תן לי את הטיעון שלי. אתה שמעתי את הטיעון שלך. והטיעון שלך הוא סבבה בקטע שלך. אני חושב אחרת, אלי, שאני חושב שהיום הנתונים שיש בהבדל בין אופק מליקה לבין משפטי, מליקה לא נמצא בתקופה
1: איפה
3: טובה.
1: איפה ראית את משפטי בתקופה האחרונה?
3: לא, לכן אני אומר, לכן אני
1: לא
3: אומר.
1: אתה לא יודע את זה.
3: לכן אני אומר, זו ההזדמנות לתת לו לשחק, כי בגלל, גם בגלל שהוא צריך לשחק נגד מכבי חיפה, אבל בעיקר בגלל שההבדל היום...
1: רגע, והכושר, אני רוצה להקשות עליך.
3: הכושר של מליקה היום
1: עליך.
3: לא מספיק טוב.
1: אז אני רוצה להקשות עליך. אתה אומר, אתה לא יודע באיזה מצב משפטי נמצא. אתה לא יודע איזה כושר, אולי הוא לא בכושר יותר טוב ממליקה, ובכל זאת לתת לו לקחת סיכון, ואז הוא לא יהיה טוב, ואז תגיד, לא, היו צריכים לנסות.
3: לאור מה ש... אז אני אסביר, לאור מה שאני ראיתי בנקודת מבט שלי, את הכושר של רוי מליקה, של אופק, אופק,
1: אופק לא? מליקה.
3: של אופק מליקה בשבועיים, שלושה האחרונים, אני חושב שזאת הזדמנות
1: אופק?
3: להוסיף אותו לספסל ולתת למשפטי את ההזדמנות שלו.
0: אפשר את דבר הבורר בבקשה?
2: תראה, אני רואה באופק...
0: עולם במתח,
3: אין
0: מה?
3: שום, לא, אין אני... שום ספק שהוא מוכשר והוא שוער העתיד.
0: מי אתה מגיב?
2: הוא העתיד של מכבי תל אביב.
0: אופק מליקה.
2: הוא היה חלש, כן. הוא היה חלש מול לוגאנו, אין כמו שוער להבין שהוא היה חלש, לפני שהכדור הגיע
3: לרשת. גם לפלנו גנו.
2: אתה מבין?
0: גם בסחופה טובה.
2: אין למכבי תל אביב הגנה. הגנה מתאימה.
0: אבל מי אתה מרכיב בשער?

0: אני הולך כל עוד עכשיו בבליגה.
1: בלוגנו, לא, לוגנו.
0: אופק.
1: אופק, ממשיך עם אופק. זאת אומרת, נותן לו את הביטחון, ובמשחק...
0: משפטי,
1: מול מכבי חיפה
0: משפטי. לא משפטי ולא אופק, מבטיחים את העלייה לשלב הבא.
1: אתה יודע, קוף להגע בנקודה מאוד נכונה. הקטע של ההגנה, וכולם קניקובסקי, קניקובסקי, אבל שמעת מה אומר קוף? אין הגנה.
2: אני מסכים שמכבי...
1: אבל קודם כל הגנה.
2: אני רוצה להגיד לכם משהו.
3: הם קבוצה, הם צריכים לשדרג את עצמם, אבל הם קבוצה לא כזו רע כמו שאתה
2: מסכים. לא, להפך, אני רוצה להגיד...
3: לא, אני מדבר
2: לכם.
0: הגנתית.
3: הגנתית, אז הם ימצאו בלם.
0: ימצאו?
3: כן.
0: מתי?
3: דיברנו עליהם כבר בשבוע שעבר. אני
2: אסביר את הבעיה.
3: הם מאחרים בכל הדברים.
2: אלי, הכל ברור, יש בעיה. למכבי יש 9 זרים. חבר'ה, רשומים. הם צריכים להשתחרר מאנדרדה ומניקולה אסקו.
3: ניר, שרוצים למצוא פתרון?
2: לא, אלי, זה לא פשוט. רגע, רגע.
3: כן, אני, תאמין לי.
2: אני מסביר משהו.
3: אבל הייתי בסיטואציות האלה.
2: אני יודע שהיית.
3: וכשאתה לא צריך, וכשאתה חייב, אתה מפסיד קצת כסף.
2: אלי, זה לא קצת כסף.
3: ככה זה עובד.
2: אני יכול להסביר משהו? אני אגיד לך, זה לא קצת כסף. זה מדובר פה במיליונים.
3: אני לא יודע אם במיליונים.
2: אני אגיד לך, יון ניקולה אסקו מרוויח 600 אלף אירו נטו.
3: אבל הוא לא משחק.
2: שנייה, אלי, הוא פצוע.
0: בשיקום.
2: הוא בשיקום. הוא יחזור לשחק.
3: יקפיאו אותו.
2: תן לי רגע, שנייה. הוא יחזור לשחק. הוא יחזור לשחק בינואר, גג, דצמבר, מכבי טוענים בנובמבר. לא משנה. הוא, אם מקפיאים אותו, הלך החוזה. משלמים לו 2,800,000 הלכו לפח.
3: אז מה אתה אומר
2: בעצם?
3: שחקן שאחרי פציעה יגיע בינואר. אתה לא יודע באיזה כושר הוא יהיה.
2: לא, אני אומר לך, הם רוצים, מוכנים לתת אותו ולשלם לו את כל השכר.
3: ניר, איך אמרת קודם? אני חושב שונה ממך. כשצריך להביא שחקן טוב, מפסידים כסף, כן. במכבי חיפה שחררו את נואל, קנו אותו ב-2.6, שחררו אותו בכלום.
2: בסדר.
3: ככה זה עובד.
2: רגע.
3: וגם אם זה ניקולה אסקו,
0: אבל רגע,
3: אחר.
0: או, או, זה, בוא זה נגיד אבל ניקולה אסקו.
2: מכבי חיפה נפטרו מהשכר שלו.
0: נתן רגל למועדון.
2: מה?
3: הוא אז.
0: נתן בערך.
3: אבל לא אומרים לו שהוא לא יקבל את כספו.
0: בסדר.
2: לא, אבל הם לא יכולים להקפיא אותו, אלי.
1: יש 600 אלף יורו, השאלה ממי.
2: הם לא יכולים להקפיא אותו, הם מוכנים לתת אותו. תקשיבו, אתם לא הקשבתם מה אני אומר. הם מוכנים לתת אותו, בהשאלה.
0: כן. מה בהשאלה? הוא לא הולך.
2: לא, הוא הולך, הוא מוכן, אבל הם משלמים את זה.
0: לא מוכן, הוא יכול לשחק.
2: בנובמבר הוא יכול
0: לשחק.
2: רגע, הם משלמים את כל השכר שלו. אתם לא מבינים מה אני מדבר.
1: והם מוכנים לשלם.
2: את כל העונה הם משלמים.
3: אבל אני אגיד לך משהו, ניר.
2: כדי לא להפסיד אותו. מה אתם לא מבינים?
3: ניר, בפציעה כזאת.
0: אני שמעתי גם על ינואר פברואר.
3: גם כשאתה חושב שאתה בריא, אתה לא בטוח שאתה בריא.
2: שנה מספיק, אלי.
3: קודם כל הוא עוד
0: שנה. זה כל אחד אישי.
2: בנובמבר זה שנה.
3: זה אינדיבידואלי. לא בטוח שהוא יחזור
2: בכושר שלו. הוא כבר מתאמן.
3: בסדר, אז מה?
2: אז אני אומר, מה אני אומר? אני אומר, קחו קבוצה אחת נורמלית, תיקח את השחקן.
1: אבל אלי אומר, אז אתה מפסיד כסף, אבל אתה מרוויח את העונה. אתה אומר, זה כזה קשה, תראה גם אלונה
2: יצא. אגב, זה לא מספיק. גם אנדרדה תקוע איתו.
0: השאלה בחינם?
2: כן.
0: מישהו צריך לקחת אותו, כי הוא לא עולה.
3: למה מישהו צריך לקחת אותו?
0: לא, אבל הוא לא עולה.
2: הוא לא עולה לך כסף.
3: היי, קוף, לא הרבה קבוצות יגעו בו. לא הרבה קבוצות.
0: נגיד הפועל רמת גן.
3: גם ניקולה אסקו.
0: הוא לא עולה כסף.
3: גם ניקולה אסקו לא ירצה ללכת.
0: מה הוא רוצה לי?
3: אז זה רק מה שאני אומר. הוא רוצה קבוצה צמרת.
1: מה?
0: מי יגע בצמרת? מי יגע בצמרת?
3: אני לא אומר שהוא רוצה.
0: מה אתה לא יודע?
3: אני מסכים איתך.
2: אבל בוא ניכנס לדיון היותר חשוב כרגע.
1: קניקובסקי? רגע, שאני אעשה בילדאפ. צללת לעסקת.
2: לא צללתי, אני לא צולל. קניקובסקי עם כל הדיבורים, שמי דיבורים. זה מאז
1: קום צלל
2: יחין. שומע? אין כלום.
1: מה אין כלום?
2: אין עסקה, אין כלום.
1: גם הסוכן, דיברת?
2: לא יודע.
1: לא יודע, הסוכן גם אומר.
2: לא מתקדם
1: לשם סוכן.
2: איך אתה אוהב להגיד? סוכים לרוחב.
1: מה זה לרוחב? אתמול שמעתי את צנצי, הוא אומר, הכל טוב ויפה בדיבורים, רק אף אחד לא פנה לאף אחד. אז תסביר אתה, אתה יודע.
3: איפה כל הדיבורים האלה?
1: אתה יודע.
2: יש בעיה קשה מאוד.
1: מה הבעיה, ניר?
2: זה עלויות של מטורפים, זה 20 מיליון שקל.
1: אז הם יודעים את העלויות ולכן אין פניות?
0: המוכר, מוכר.
1: לא בטוח שהקונה רוצה לקנות.
0: הקונה, קונה.
2: כלום.
3: שום דבר, אין כלום.
0: עוד לא שאלנו את החתן.
1: לא.
3: עזוב, החתן רוצה, אבל אף אחד לא יודע מי קונה, ואף אחד לא יודע מי מוכר.
1: בגלל הקטע של הדת הוא כן היה שמח לחסוך.
2: בגלל הקטע של הדת הוא יוותר להרוויח פחות מ-600 אלף.
1: לא, בטוח שלא.
2: אני עזב אותי מדת עכשיו.
1: אז זה לא יקרה.
2: כסף.
1: לא יקרה.
0: רגע, הוא לא דתי בהונגריה?
2: הוא דתי בהונגריה.
0: מה אתם רוצים ממנו?
2: הוא רוצה דתי.
0: מה קרה?
2: הוא רוצה להיות דתי ו-600 אלף.
0: מה
3: אתה רוצה? דיברנו על זה קצת קודם, מכבי תל אביב, טעות אחרי טעות אחרי טעות, שחררים שחקן בגלל 100-200 אלף יורו, עכשיו רוצים להחזיר אותו.
1: אלי, שמעת את קוף? קוף שואל את קלינגר, תגיד לי, בהונגריה הוא לא דתי שהוא חוזר לפה, הוא דתי?
0: נכון. לא, אני אומר עוד פעם.
1: מה, הוא דתי בכל
0: המקום? הרבה שחקנים. ואלי יודע מה התקופה שלו, שומרי מסורת.
3: היו באים ברגל המשחקים.
0: ברור.
2: גם שם הוא הולך ברגל.
0: אתה מבין? אני לא פוגע באף אחד.

0: ליגת החלומות חוזרת לעונה חדשה, ולכם יש הזדמנות לזכות בפרסים שווים. יירשמו לליגת החלומות של XI Mobility Motors, בנו את נבחרת החלומות שלכם, ואולי תזכו בפרסים שווים.
1: כנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת? רוצים חילוף לרכב בפשטות ובקלות? מימון ישיר. עושים את זה פשוט.
2: אז מה? רצים לפה הרבה? תפוזינה סינגלזרן חוזר ובכתום. הרשמו עכשיו.
3: לתת משהו מיוחד למי שאתם אוהבים. צחובוי מאז 1920.
4: חדש מקרממן. שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה. מאושר בקפאין. קרממן.
5: ישר ברבונה. אומנות.
6: מזדה CX-5 החדשה. מאסטרפיס.
7: You will never drive alone.
8: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
9: טוב שואל.
8: מגדל, רואים רחוק.
10: פינקי פנסיה דיגיטלית 100% אובייקטיבית. פנסיה אובייקטיבית היא פנסיה טובה יותר.
11: עכשיו בטימברלן, עד 50% הנחה. טימברלן.
12: School is back.
13: פוטלוקר, בחנויות ובאתר.
14: תפוזינה סינגלסרן, מרוץ אהבה של תל אביב. בואו לי מתחם הספידי בחסות טויוטה אייגו איקס, ואולי תצאו עם אהבה.
15: נבחרת ישראל עולה בחמישייה עם ים הדר, קדין קרינגטון. גיא פלטין עולה בחמישייה, עוד נתעכב מדוע הוא עולה בחמישייה. נתנאל ארצי ובעמדה מספר 5 רומן סורקין.
16: לשם גליה הישר מן הספסל. והגיאורגים רצים קדימה, ומרו גרשווילי מסיים את המתפרצת. נבחרת ישראל, את משק ההכנה שלה, מסיימת בהפסד.
0: קוף, תעשה לי סדר למה דני לא מגיע. אתה יודע, אנשים לא מגיע, שומעים את הסיסמאות, הנה גם קלינגר רוצה לדעת. למה הוא לא מגיע? מה קרה?
17: תקשיב.
0: ביטוח, לא ביטוח, מה יש שם?
17: אני לא יודע.
18: קונטרקטור.
17: כפי שאף אחד לא יודע, חוץ ממש מקורבים אליו, מה השיח בינו לבין הנהלת המועדון, נדבר על פורטלנד.
0: אוקיי.
17: אני לא יודע, אוקיי? אני לא יודע. מה שאני כן יודע, ושמעתי מפה לשם רסיסי שמועות, הוא עבר תאונה קשה, לא היה לו זמן להחלים ממנה, המועדון הודיע לו, אתה לא נוסע לשום מקום.
19: למה הוא לא אומר את זה? זה דווקא לגיטימי.
17: רגע, אני לא מזכיר.
19: זה היה טוב בשבילו.
17: לא, אבל הוא חזר אחרי זה לשחק, אבל הוא חזר מוקדם מדי, אחרי התאונה. בכל מקרה, אין שום דבר שמחייב את פורטלנד, או כל מועדון NBA אחר, לשחרר שחקנים. הרבה שחקנים, באמת הרבה, משתחררים. ראינו את יוקיץ', ראינו את הגרמני.
0: ואובניאמה גם.
17: ואובניאמה, אבל אובניאמה עושה מה הוא רוצה.
0: מה הכוונה?
17: תקשיב, הוא לא שחק רוגבי, למחנה רוגבי,
18: לא צריכה מקבוצה,
17: לשבוע. רוגבי לשחקן 2.28. אני מכיר את המשחק.
19: אבל קוף, כשאתה רואה את יוקיץ' ואת אובניאמה מגיעים, אז זה צורם. זה צורם, שיהיה בדיעה, לא מגיע. זה צורם, מה לעשות?
17: אבל בואו נהיה הוגנים והגונים.
19: אני לא מבקר את זה, אבל זה צורם.
17: רגע, כל מקרה, אתה יודע, עדיין עם כל הכבוד ואהבה והרצה לדני,
19: הוא
17: עדיין לא אובניאמה.
19: הוא לא
17: יוקיץ', ואפילו לא שרדר מגרמניה.
18: אני צללתי.
0: תראו לי עד כמה הציבור
17: מסכים. הנה הוא צלל.
19: רגע, הוא גם צלל.
0: תראו לי כמה הציבור מסכים ממני, ואתה בינתיים צולל.
17: כמה צולל?
0: צללת לפרשת דני?
18: סתם.
0: אה, לפה לא צללת.
17: למה, לא נתת לו את המחל חמצן עם העמודאי?
0: לא, ביקשתי ממנו שתי צלילות.
17: הבנתי.
0: רק את אליאל פרץ וטוריאל, אמיתי. אני אמיתי, הנה אלי, גם הציבור, זאת אומרת, תסתכל, 76% שהיה צריך להיות, ואתה אומר, אם הוא היה מסביר, זה היה עובר יותר.
19: ההפך, אני חושב שאם באמת פורטלנד, אתה יודע, מנעו ממנו בצורה כזו או אחרת לא להגיע, הוא היה צריך לשתף את הקהל, כי הוא כל כך נערץ, הוא כל כך משמעותי, הוא כל כך חשוב, וכשאתה רואה את יוקיץ' וכשאתה רואה את שחקנים אחרים שמגיעים מה-NBA, זה צורם, זה מאוד צורם.
18: אבל אני חושב שיש איזה עניין עם החוזה שלו, אני חושב ש...
17: לא, לא חוזה, עניין של התנהלות.
18: אתה אומר שהם לא מוכנים לשחרר אותי?
19: אנחנו לא יודעים.
17: יש לו עוד שנתיים לחוזה.
18: כן,
17: יש לו עוד שנתיים לחוזה.
18: יש איזה עניין.
17: באיזשהו עניין.
19: אז שיגיד את זה.
17: רגע, באיזשהו עניין אני מניח שבמהלך העונה הבאה, לא יודע באיזשהו שלב, אולי בסיומה, אין לי מושג. אבל הבית שלו לא כזה פזרן. כן, הבעלים שלו. הפעם זה תשלום. הפעם זה לא 50 מיליון לארבע, הפעם זה מה שנקרא שכונה.
18: כל החבילה.
17: שכונה, זה לא דירה, זה שכונה.
18: זה רחוב, בלוק.
17: יפה, בלוק, אתה מבין?
0: אבל בעתיד אתה אומר הוא יגיע בעתיד. זה לא מה שבו,
17: המקצועות.

0: זה אליפויות אירופה וזהו מגיע.
1: יגיע.
0: אבל, תראה, לאליפות עולם...
1: יפה, חברים, כמה דברים...
0: ראית את הגודל, ראית את הגודל בין גיאורגיה, גרוזינים אלינו במשחק? כמו נהייתי, אוי, כל במפ.
2: זה, צריכים את דני.
1: בוא נראה. היו להם גם שני שחקני NBA במגרש. בוא נראה, עכשיו אנחנו צריכים לעשות שניים.
0: רגע, אבל תקשיב, עכשיו יש לך פולנים ולטביה.
1: נכון, צריך
0: אבל... הפולנים...
1: כדי להשאיר סיכוי צריך לנצח את שני
0: המשחקים. יותר גדולים או כמו גדולים, כמו הגרוזים.
1: אבל כדי להשאיר סיכוי צריך לנצח את שני המשחקים.
2: כדי להשאיר סיכוי אתה צריך את ההרכב החזק ביותר שלך.
1: זה בטוח.
2: כשאין לך את ההרכב החזק ביותר, אין לך בכלל סיכוי.
1: או מתיגה, אנחנו עם הרבה רגש בתוכנית, עוד מתיגה בסיפור של פוליקרו ועם קלינגר, אבל תחילה קוף כל סגת האלימות.
3: ודאי.
1: כל סגת האלימות. מה שקרה, זה אפגרייד מצער מה שקרה עכשיו בנתניה.
0: מחזור ראשון.
2: גם נתניה מול סכנין, גם מכבי תל אביב מול הפועל ירושלים.
0: תקשיב, מחזור ראשון, אוקיי? באמת, אני לא יכול לנסות להאשים את המועדונים על דברים שקורים בחוץ.
1: כן.
0: אוקיי? בטח שמכבי תל אביב פרסם גינוי, אני מניח שמכבי נתניה מחר על הבוקר יפרסמו גינוי, אוקיי? התפקיד שיפול בישראל...
1: תקפו את הרכב של אבו עביד.
0: לא, וגם תקפו רכב... לפי פרסום של פאדי מוסטפה, אשתו הייתה איתו, אשתו הייתה באוטו,
3: אוקיי?
0: אני לא נכנס, אני שוב, אני מצטט את פאדי, ואני אומר עוד פעם, הקטע הוא שזה תפקיד של משטרת ישראל. לבוא, המשחק, הזירה לא מסתיימת עם שריקת הסיום. כשאחרון האוהדים מתפזר, שאין סכנה להתלקחות, לא משנה בגלל מה, אוקיי? אז הולכים הביתה.
2: הביתה צריכה להיות התלקחות, אתה יודע, אני...
3: זה כבר מגיעים.
2: מחזור ראשון.
3: די, רוצים לבוא בכדורגל.
2: ראית את האצטדיון בנתניה, חצי ריק.
3: כן, אבל די.
0: ראיתי את המשחק. תאמין לי, לא ידעתי מי היה לך עם מי.
1: קלינגר, וזה אתמול.
3: זה חבורות,
0: זה גם אתמול.
3: זה חבורות של 20-30 איש שמחושבים את עצמם ורוצים להיות...
1: אז איך נלחמים בזה?
0: שם כבר נעצרו.
3: זה מודיעיני, תדע לך.
0: שם כבר נעצרו, ברחובות נעצרו כבר שניים.
3: זה צריך להלחם בזה מודיעיני.
0: יש שם פצוע, פצוע בין, לא יודע אם קשה, בינוני קשה בראש.
3: שמה, אנשים עם ילדים.
1: מודיעיני, כמו קוף אתה אומר משטרתית, כי למועדונים
3: כלים.
0: איזה מועדונים? מה אתה מועדונים?
3: אני מסכים
0: איתך. ברגע שמועדון מכבי תל אביב.
3: אבל אתה יודע מה צריך לעשות? צריך למגר את זה בפטיש, מיד.
0: אבל המועדון לא יכול. רק משטרה.
3: מה לעשות?
2: אנחנו אומרים את זה שנים.
0: אבל רק משטרה, תן לי רגע לסיים רגע. רגע, אלי, רק משטרה, המועדונים, ברגע שימסרו להם מי התוקפים, אם הם בעלי מנויים במכבי תל אביב או מכבי נתניה, אני מבטיח שתהיה פעולה.
2: כן, נכון.
3: אבל הם ראו לפנים, אתה יודע, הם עם מסכות.
0: היום לא.
2: אי אפשר לבוא בטענות למועדונים, זה עניין שמחוץ למגרש. מי צריך לפתור את זה, זה המשטרה.
1: מי שהייתה לצידו של אבו עביד, זה אשתו של אילי חג'אג'. אני כן. בוא, רק קלינגר, לסיום סיפורו של פוליקרוב.
3: סשה פוליקרוב, שיחקתי איתו, זכינו בהרבה רגעים מאושרים ביחד, וראיתי אותו לפני אולי 10 שנים, היה פה בחתונה בארץ של אוברוב, חברים טובים, הם הגיעו ביחד. מסתבר שגילו אצלו איזשהו סוג של סרטן ברגל, ונאלצים לקטוע, אני מכיר את זה גם מאבא שלי, וכשיש, מתחיל איזה גוף סרטני ברגל, צריך לקטוע, ואז באמת זה, אתה חי, זה פותר את הבעיה, זה לא מתפשט בעצם, אבל לצערי...
1: איזה איש מקסים.
3: איש, אני לא שיחקתי עם בן אדם שלא מדבר מילה, רק משחק.
1: כלום?
3: מילה, מילה, רק משחק. מצוין, נכון? בלם, מה זה בלם? אחד הגדולים שהיו
2: מצוין.
3: פה. באמת, בן אדם נדיר, נדיר, זה כואב לי
1: שם. הוא בזמנו עוד שינה את מכבי, אם אתה זוכר.
3: הוא ואוברוב.
1: הוא ואוברוב, ואוברוב, כן.
2: בעיקר אוברוב.
1: יפה, חברים.
0: זוכר שהם הפסידו פעם ראשונה, אמרו לזרוק אותם.
2: את אוברוב.
0: אתה זוכר? עשתם להשתות,
1: 2-3. ביתר תל אביב, הפכה.
0: 3-2, 3-4.
1: לא, 3. 3, כל הגולים של אוברוב.
2: לזרוק אותם הביתה כבר.
0: לזרוק אותם.
1: אם לא אברהם גרנט,
0: אברהם נלחם. אתה גם אמרת, לזרוק אותם.
1: אני גם אמרתי.
3: מה? אתה אמרת שיזרקו אותם? אני לא מאמין.
2: אתה צריך לשאול את רז, על מי הוא לא אמר את זה.
3: אני צוחק, אלי, אני
0: ציני. לזרוק!
1: ניר, בבקשה תתרכז בצלילות.
3: אני צולל.
1: יפה. הרבה הצלחה לבאר שבע. כבר מחזיקים אצבעות, קוף אני נהיה גם בחמש באוויר, בעוד מספר שעות, החל מהשעה שתיים.
0: באר שבע.
1: באר שבע.
0: מחר תבוא טוב.
1: כן. יש לי אנרגיות. אני אומר עולים. מישהו
3: סימי?
0: אני אומר הלוואי.
1: אתה?
2: גם אני אומר הלוואי.
1: יפה.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: MG4 Urban, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
2: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
3: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: תפוזינה סינגלסן, מרוץ האהבה של תל אביב. עומרי סמדר, אדם טן. רוצו להירשם ולהתאהב.
5: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באור הלינק יהוד מונסון.
6: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך. אבל אז עוד לא היה בנק יהב.
7: כלום לא נוגע.
8: גולדסטאר, אנפילטרד. בירה לא מסוננת.
9: שוכרים דירה? ערבות ללא פיקדון בתוך 5 דקות זה העתיד. סליחה, זה ההווה. ערבויות ישיר.
10: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני. רוטב דבש עם עוקץ חריף. אוף!
11: מסעדת הדסון, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים.
12: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה, שיקום. גם לקבל את הטיפול הרפואי הטוב ביותר, זה שיקום. וגם לקבל תשלום חודשי וראש שקט, זה שיקום.
13: וזה רק חלק ממעטפת רחבה יותר של מענים וטיפולים. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע, ואפילו ניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. פצועי ופצועות צהל בגוף ובנפש, ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
14: חמש רדיו.
15: הפודקאסטים של חמש רדיו.
14: הנוסע המתמיד עם נדב יעקבי.
16: שלום לכולם, אנחנו כאן פעם נוספת לקראת פתיחתה של הפרמייר ליג באנגליה. שלום עוזידן. אנחנו בפרק מספר 350, שאתה יודע, זה מספר חצי עגול כזה, זה לא לגמרי, אבל 50 זה בכל זאת משהו. אבל אתה יודע, אני נזכרתי שבשנה שעברה, כמו כל שנה, אנחנו עושים את הפרק הזה לקראת פתיחת העונה בפרמייר ליג. בשנה שעברה זה היה ב-12 באנגליה. אוגוסט, היום זה ה-18, שנה ושישה ימים, הבדל, אבל ההבדל הוא הרבה יותר גדול. כי בשנה שעברה ישבו כאן אסף אקרמן, ידידינו, שמצטרף אלינו הרבה פעמים בפודקאסטים של הנושא המתמיד, ואבי מלר. ומי אם לא אבי מלר, כשפותחים עונה באנגליה, הוא תמיד כאן, וזו פעם ראשונה שהוא לא איתנו. ומי יכול היה בכלל לחשוב, תראה, ישבנו כאן ודיברנו על מה יהיה, והעברות, ו... ואני הקשבתי היום לפרק הזה עוד פעם, והוא נשמע כל כך ערני וחיוני, ואתה יודע, כאילו, כמו תמיד.
17: תשמע, דיברנו פה אחרי זה, אני ישבתי איתו שבועיים לפני שהוא נפטר, במסעדה ברעננה, וסיפר לי שהוא נוסע לכדורגל, לראות כדורגל באנגליה.
16: נו, מה יותר מזה?
17: להוביל חבר'ה לקריסמס וכו', וכן.
16: חזר ו... ועזב אותנו, עזב את כולנו, אז כל פעם שמדברים על כדורגל אנגלי, אני, דמותו של אבי עולה לי מול העיניים, אי אפשר, זה לא יכול להיות אחרת. ולכן הפרק הזה הוא, אני לא אגיד לזכרו, כי עושים כל מיני דברים ונעשה עוד דברים, וגם שבוע שעבר היה...
17: ביום ההולדת שלו.
16: ביום ההולדת שלו היה אירוע לזכרו בצוותא שהייתי שם. אבל זה לא עניין של אירוע כזה או אחר, וזה לא עניין של פודקאסט כזה או אחר, אלא זה עצם נוכחותו וחסרונו יותר מזה, יותר מדויק לומר. אז כן, הפרק הזה בפעם הראשונה. נקדם עונה חדשה באנגליה בלי אבי מלר. ראי שראה יותר כדורגל אנגלי מכל ישראלי אחר, לפי דעתי. בטח. אגב, והקשבתי לפרק, ובסוף הפרק, כמובן, כל אחד מאיתנו נתן את התחזית שלו, מי תהיה אלופה, גם יורדות וכן הלאה, מי תהיה אלופה, והוא פגע בול, ארסנל. כן. טוב, אז אנחנו נצא לדרך עם ה... קידמנו בשבוע שעבר את הליגה הספרדית, למרות שהיא נפתחה במין כזה, אתה יודע...
17: וגם את הטורקית.
16: וגם את הטורקית, נכון, אתה צודק, הטורקית נפתחה,

0: שם, תשמע, היו הפתעות, פנרבחצ'ה מפסידה.
1: אנחנו צריכים, יש לנו איזה חוב
0: לליגה. אה, חוב, בבקשה.
1: אני אגיד לך ככה, אני אמרתי בפרק, שפנרבחצ'ה סיימית האליפויות.
0: נכון.
1: אז קיבלתי את התגובה הזאת, מבחור בשם אסי קדירוב, הוא כותב ככה, היי אוזי, אני מאזין הדוק, של הפוד של הנושא המתמיד, דיברתי בפרק האחרון על הליגה הטורקית, וקורלת גדל 10-25 שנה, ועולה מטורקיה, רוצה לומר, חטאית שאמרת שפנרבחצ'ה סיימית האליפויות בטורקיה, אם כבר גלה מחזיקה בסי 26 אליפויות. עכשיו כתבתי לו, התחלנו התכתבות ארוכה, זה שאלה איך סופרים, זאת אומרת, הוא לא טועה, הספירה המקצוענית, מאז שהתחילה הליגה המקצוענית בסוף שנות ה-50, זה גלת 10-26 ונרבחת 19, אבל...
0: היו אליפויות לפני כן.
1: לפני,
0: ו... זה כמו המשטרה הבריטית בארץ.
1: בדיוק, בדיוק מה שכתבתי לו, שאלה אם אתה סופר אליפויות לפני קום המדינה, אחרי קום המדינה, ושם, פנרבחת ובשקטה שהיו יותר חזקות, זאת אומרת, בספירה היא, יש לפנרבחת 28 ולגלת 10-27.
0: אז שניכם צודקים.
1: אז קודם כל, תודה על התגובה, ולכל הולדה גלת 10 בארץ, וכנראה שיש לו מעט, אז... אתם
0: עשיינים.
1: אתם עשיינים לפי המנהלת הליגה הטורקית, נקרא לזה.
0: כן, אז אתה קיבלת תגובה, גם אני מקבל תגובות כל הזמן, ויש לנו גם מאזין מאוד מאוד אדוק, באלף, יש כאלה קודם בהי, לא, באלף, בשם נמרוד אלטמן, שגם כן כותב לי לא מעט, והרבה תגובות, וגם לגבי שיתוף הפעולה בינינו, הוא ממש אוהב אותו, ואני אמרתי לו, מי כמוני, ואני ואוזי
1: מכירים כבר הרבה שנים. גם אסי הבחור הזה חלק מחמאות.
0: אז אנחנו נמשיך לשתף פעולה. ודבר נוסף, גם לגבי, אני לא רוצה לקרוא את זה הפופולריות של הפודקאסט, כי אני, זה באמת שקצת פחות מעניין אותי אולי מאנשים אחרים שעושים פודקאסטים, וזה בסדר. הייתי אתמול בסוף שבוע, לא סוף שבוע, יום בילוי כזה תל אביבי, אני ואשתי וניבה, ונכנסנו לאכול באיזה מסעדה שם, בדרום תל אביב, נחלת בנימין, בלי לעשות פרסומת, באמת, המבורגר מטורף בויטרינה, לא יודע אם אתה מכיר, ועומד בחור עם הגב, אני רוצה להיכנס, והוא עומד, אני ככה עושה לו בעדינות, על הגב, אז הוא הסתכל, אומר, אוי, אני ביוק שומע את הפוסקאסט שלך, ולכן לא נדעתי לך להיכנס. הוא היה כל כך שקוע. אז גם כאלה דברים קורים. אז זהו. אז זה לגבי ה... הקדמות שלנו, נמשיך כמובן לקדם את הליגות הנוספות. אני רק אומר שבשבוע הבא אנחנו נקליט כנראה ביום חמישי, שזה יהיה כבר אחרי שהסתיימו משחקי הפלייאוף.
1: שבוע יעלו לליגת
0: הליגות. לא, זה אתה אמרת, אני לא אומר שום דבר בנושא הזה. אבל אנחנו נקדם כמובן את כל הליגות, ונקדם כמובן את ליגת האלופות, שגם זה יבוא עלינו לטובה עוד מעט. טוב, אז תשמע, אני חושב שזה די אקסיומה לומר שהפרימייר ליג זה הליגה החזקה והטובה ביותר והאיכותית ביותר בעולם. אין מה להתווכח. דיברנו על, נכון, יש ריאל מדריד וברצלונה בספרד שהם כשתי קבוצות, בסדר, אבל הליגה ככולה.
1: אין ספק, אין ספק.
0: עכשיו, זה בא לידי ביטוי בהרבה מאוד מובנים. ואתה יודע, כשאנחנו מדברים באוגוסט, זה חלון העברות, זה כסף, זה העברות.
1: בוודאי.
0: אז נכון לעכשיו, יש עוד שבועיים.
1: אז גם אני הכנתי את המספרים האלה.
0: אוקיי, אז תוסיף לי. לא, אני אגיד כמה דברים ואתה, מה שאתה רוצה. ככה, באיטליה עד עכשיו, בסריה הוציאו 780 מיליון לירות סטרלינג. אני עושה את זה בלירות סטרלינג, כמו שאפשר לעשות את זה בדולרים, ביורו, מה שאתם רוצים, אבל שיהיה אחידות.
1: נכון.
0: בספרד, לליגה, 515 מיליון לירות סטרלינג, בבונדסליגה, בגרמניה, 505 מיליון, ובליגה הצרפתית, בליג אה, 412 מיליון לירות סטרלינג.
1: ביחד.
0: ביחד, זה לא מגיע ל-2.14 מיליארד לירות סטרלינג של הפרמייר ליג, נכון לרגע זה, וזה עוד לא נגמר.
1: אז אני בדקתי... 2.26 באנגליה, מיליון פאונד. לעומת, כאילו, כולל העברות שנסגרו היום, לעומת 2.21 בכל הליגות האחרות ביחד, בדיוק כמו שאתה...
0: כן.
1: עכשיו, צריך להגיד, אתה יודע, חלק מהמספרים הם לא בטוחים, נגיד חלי, לא...
0: בסדר, בערך, פלוס מינוס.
1: הסדר גודל, וזה ימשיך ככה,
0: כן.
1: הוא ש... זה לא שהליגה האנגלית יותר מכל ליגה אחרת. כל ארבע גדולות ביחד שוות לליגה האנגלית.
0: אפילו קצת פחות.
1: ו... ו-

0: אקרמן אומר הרבה פעמים, זה הסופרליגה האמיתית, והוא צודק.
1: כן.
0: מבחינת כסף. עכשיו, תשמע, הפרמייר ליג, אם אתה משווה לשנה שעברה, בתאריך הזה, ב-18 באוגוסט, או בשבועיים לפני סוף חלון העברות, הוציאה 12-13% יותר כבר, היא כבר עברה את חלון העברות של 2024 ושל 2022. למעשה, חוץ מ-2023, ששם צ'לסי השתוללה, שיותר
1: גול... גם עכשיו צ'לסי השתוללה. נכנס,
0: כן, אבל זה יהיה כנראה החלון השני.
1: השני, הכי גדול.
0: אולי, לך תדע, אולי הודיעו עסקאות וזה. Okay. עכשיו, זה כל שנה ככה, אתה יודע, לפעמים אומרים, שנה של מונדיאל, שנה של... זה לא משנה. זה לא משנה איזה שנה, זה לא משנה. וגם בחורף אתה רואה עסקאות באנגליה הרבה יותר מכל מקום אחר. יש המון המון כסף, עכשיו תשמע, אתה מסתכל, עזוב עכשיו, תכף לדבר על צ'לסי ועל הגדולות, העניין באנגליה שיש כסף לקטנות, לבינוניות, נכון. זה העניין.
1: נכון.
0: ראית איפסוויץ' שחזרו לליגה, זאת אומרת, הם גם קיבלו את הכסף של הירידה, הרי יש לי איזה מצנח זהב כזה,
1: נכון.
0: לפני שנתיים שהם ירדו, וגם עכשיו חזרו.
1: ועכשיו, בגלל שהם בפרמייר, קבוצות בפרמייר ליג, מובטח להם סכום עתק, בגלל חוזה הטלוויזיה עם סקאי.
0: עכשיו תשמע, איפסוויץ' הוציאה בסביבות, אם אתה הופך את זה ליורו, כ-200 מיליון יורו, עוד לא נגמר החלון, ריאל מדריד הוציאה 220, וריאל מדריד השתוללה בקיץ הזה.
1: זאת אומרת, באופן יחסי. כן.
0: באופן יחסי, אתה משווה את זה לקבוצות, צ'לסי יוצא כמעט כמו כל הליגה הצורפתית ביחד. עכשיו, נכון, צ'לסי כאילו...
1: צ'לסי גם אחרה הרבה.
0: מפזרת.
1: יש גם, אתה יודע, תמיד אנחנו מסתכלים על הרכישות ושוכחים את המחירות.
0: נכון.
1: יש גם את הנטו, מה שנקרא.
0: גם שם יש, זה אנגליה במינוס 850 מיליון פאונד, כשהליגות הקטנות הן בפלוס, כי הצרפתים מוכרים יותר.
1: בעיקר מוכרים, בדיוק.
0: וגם שם הפערים, זאת אומרת, גם שם אם אתה מחבר, אז אנגליה לוקחת את כולם ביחד, אתה מסתכל, אתה יודע, אתה מסתכל על איזה... ברנטפורד כזאת, שעשתה עונה יפה, גמרה מקום.
1: זה קבוצה שעד לפני 4-5 שנים, אף אחד לא ידע,
0: בדיוק.
1: לא אגיד לא ידענו מי, זה קבוצת ליגה שנייה שלישית.
0: חוץ לאנגליה, לא. עכשיו, עשתה עונה יפה, גמרה מקום שמיני או תשיעי בפרמייר ליג. עכשיו, היא קנתה, אתה מכיר אותו, וואי, ברח לי עכשיו השם שלו, של שחקן נבחרת מאלי מלנס, ממדו סנגרי.
1: כן.
0: כן, קשר. עכשיו, אתה מכיר אותו, אתה משדר ליגה צרפתית, בוא נגיד 90% מהקהל לא מכיר אותו. קנו אותו ב-41 מיליון פאונד, זה 48 מיליון יורו. אתה יודע, זה באלן אלן כזה, סכום שכמעט 50 מיליון יורו, שכל קבוצה מחוץ לאנגליה, כולל גדולות בגרמניה, באיטליה, חושבות פעמיים לפני שהם מוציאות סכום כזה לשחקן.

0: ואני לא מדבר על 117 מיליון.
1: אז זהו, כל 10 העברות הגדולות עברו את ה-50 מיליון יורו.
0: 11 קבוצות מתוך ה-20 באנגליה שעברו את העברות שלהן. כאילו, את של השחקן.
1: כן, של שחקן ספציפי. אז אתה יודע מה, בואו תכף נרד לרזולוציות של קבוצות, כמובן, אבל אני רוצה שנדבר באמת, כי התחלנו לדבר על כסף, אז ניתן לך, לא לך, כן, אתה יודע את הכל, אבל למאזינים שלנו, את רשימת הרכישות היקרות ביותר בפרמייר ליג בקיץ הזה, והוא לא נגמר, ויש עוד שבועיים, ואנסו פרננדס, אני לא יודע בכמה, והיו בועדי, אני לא יודע, כאילו, הם יהיו שם בטופ, השניים האלה, אם הם יעברו,
0: ולך תדע,
1: ואולי יהיו עוד.
0: בימים האחרונים של החלון, תמיד פתאום.
1: נכון. אז ככה, אז מורגן רוג'רס כרגע הוא במקום הראשון, אני אתן את זה בפאונד, 117 מיליון פאונד, עבר מאסטון וילה לצ'לסי. אליוט אנדרסון עבר מנוטינגהאם פורסט למנצ'סטר סיטי, 116 מיליון.
0: אגב, פאונד. אליוט אנדרסון שבר את השיא של אנצו פרננדז, ובאותו קיץ, בשבועיים אחרי, רוג'ר שבר את השיא של אנדרסון, זה לא נורמלי.
1: במקום השלישי, סנדרו טונאלי, האיטלקי, שעבר מניוקאסל לטוטנהאם, שכמובן אחרי השתי העונות האחרונות חייבת להתחזק אחרת, אולי שנה היא כבר תרד ליגה, לא, אבל היא לא תרד, סנדרו טונאלי, 100 מיליון פאונד, שים לב שזה, כל העברות האלה הן בתוך הליגה, שזה נכון. גם כן דבר מאוד משמעותי שקורה בשנים האחרונות יותר ויותר, מביאים שחקנים מבחוץ, אבל הם יחסית זולים, נכון. יחסית במרכאות, נכון. כי ברגע ששחקן מצליח בקבוצה בליגה האנגלית, מיד המחיר שלו קופץ.
0: בוודאי.
1: במקום הרביעי,
0: כמובן שגם אם הוא אנגלי, אז המחיר שלו
1: נכון, נכון.
0: אנחנו רואים את זה, לא סתם
1: אבל עצם, ברגע שאתה, גם זר, ברגע שאתה בליג אנגלי,
0: אבל לא סתם העברות הגדולות הם של שחקנים אנגלים, שתי הגדולות, ברגע שאתה אנגלי, בכל זאת אנשים רוצים לראות גם אנגלים בקבוצות הגדולות שלהם.
1: נכון, אז יש לנו את מתאוס פרננדס, הוא סתם לטוטנהאם, ב-85 מיליון, ברונו גמראש, הברזילאי, מניוקאסל לארסנל, 75 מיליון, ג'רמי ז'קה מרן לליברפול, זה כבר נסגר שנה שעברה, אבל כאילו עכשיו זה נרשם, מה שנקרא, 55 מיליון, יאן פול, ונאקי מברייטו לטוטנהאם, 52, יואן מנזמבי, השוויצרי, אני שידרתי אותו פעמיים במונדיאל, שחקן מדהים, בין 20, ניוקאסל רצתה אותו, בסופו של דבר, אסטון וילה רכשה אותו ב-50 מיליון, תאמין לי, מחיר מציאה. מקסנס לקרואה, מקסנס פלאס את צ'לסי.
0: הרבה מהמחירים האלה זה לפני משתנים.
1: נכון, נכון, נכון, נכון, נכון.
0: אפשר להוסיף עוד כמה
1: מיליונים. שוב, אבל...
0: לא, לא, ברור, אני אומר, בבחינת סדרי גודל, כמה כסף יש פה.
1: כן, ואנדרי סנטוס נסיים את העשירייה מצ'לסי למנצ'סטר יונייטד, 48 מיליון. שוב, אלה הרכישות הגדולות ביותר, ותשים לב שבין כל העשרה האלה, אין אף אחד שתגיד עליו סופרסטאר עולמי.
0: נכון.
1: אין פה, אם ויניסיוס המגיע לארסנל, זה היה. שחקנים כמו, באמת, ברמות, כאילו, הטופ של הטופ, אין פה אף אחד. נכון. שחקנים כולם טובים, שחקני נבחרת אנגליה, הכל סב ויפה. אף אחד מהם הוא לא בעשירייה הראשונה של השחקנים הטובים בעולם. להפך, מי שעזב זה רודרי, שהוא כן בין עשרת השחקנים הטובים בעולם, יש שיגידו הטוב בעולם, שעזב.
0: גם במחיר, זאת אומרת, אנשים אומרים הוא בן 30, אבל עדיין, גיל 30 היום זה כלום.
1: לא, בגלל שהוא אולי בגלל שהוא עבר איזה פציעה לא פשוטה, או שהוא חזר ממנה.
0: אתה רואה שזה 60 מיליון יורו, אבל הרבה משתנים, זאת אומרת, זה יגיע ל-66 מיליון.
1: טוב, אז דיברנו על כסף, אבל אני רוצה לדבר איתך גם על דבר נוסף, שהוא מאוד משמעותי, וזה המונדיאל. המונדיאל הסתיים לפני חודש. והרבה מאוד שחקנים, למעלה מ-150 שחקנים מהפרמייר ליג, היו גם שחקנים מהליגות השנייה והשלישית, סליחה, אבל כ-150 שחקני פרמייר ליג, ואם אתה הולך לקבוצות גדולות, אתה יודע, אם זה סיטי, אם זה ארסנל, אם זה ליברפול, אפילו מנצ'סטר יונייטד, וכן הלאה וכן הלאה.
0: קריסטל פאלאס שחקנים.
1: נכון, המון שחקנים שהגיעו, ואתה יודע, אם זה שחקנים של נבחרות ספרד, אנגליה, צרפת, ארגנטינה, שחקנים גם שהגיעו עד הסוף, הסוף, הסוף, וקיבלו מנוחה, וחזרו רק לפני שבוע לאימונים, 10 ימים, וזה יכול להיות משמעותי, שחקנים שאין להם בעצם פגרה.
0: נכון.
1: ראינו את זה בשנה שעברה במונדיאל המועדונים.
0: הרבה שחקנים קיבלו חופש, אבל הם חזרו עכשיו, זאת אומרת, נגיד קריסטל פלאס כזאת, ענן חדל להצטרף למחנה אימונים, הם עשו שני מחנות אימונים. המחנה, כאילו, מחנה למי ש...
1: אלה שהיו במונדיאל ואלה שלא היו.
0: עכשיו, אתה רואה את זה גם בקבוצות אחרות, לא רק באנגליה, זה לגמרי משמעותי, בטח בקבוצות עם מאמן חדש, ואנחנו נדבר על זה, התחלפו המון מאמנים.
1: שיא חדש, 9.

0: שחקנים, זה כמעט חצי מהליגה.
1: שחקנים חדשים, לוקח זמן להכיר, זה בלי ספק דבר שיכול להשפיע, לפחות על השבועות הראשונים. צריך להגיד גם, בגלל שיש סוף ספטמבר, תחילת אוקטובר, פגרת נבחרות ארוכה,
0: נכון.
1: אז בכל הליגות, ועוד יש מחזור של ליגת אלופות בתחילת ספטמבר, כל הליגות דחסו משחקים בגלל הפגרת...
0: למשחקי אמצע שבוע.
1: יש עכשיו... בליגות הגדולות חודשיים, עם איזה שבעה מחזורי ליגה, ובפנים מחזור באירופה.
0: ואל תשכח שבפגרת הנבחרות, במרכאות, כל אותם שחקנים בינלאומיים ממשיכים לשחק.
1: ברור, אני אומר,
0: מבחינת רובם ממשיכים לשחק.
1: לא, אני אומר, הקבוצות, כאילו, יהיה פה, לא יהיה זמן ל...
0: אבל שחקנים יפלו מהרגליים, תקשיב.
1: ברור, אני אומר, אבל לא יהיה למאמן החדש, זמן יותר מדי לאימונים, כל שבוע שיש להם משחקים.
0: כן, ולכן יש גם סגלים כאלה מפלצתיים, בטח לקבוצות הגדולות. יש גם את העניין של אירופה, אתה יודע, יש קבוצות שרגילות לזה, זה כל שנה, אז הם חיות את זה משנה לשנה, סיטי, ארסנל, ליברפול, יונייטד, קצת פחות, חזרה. וילה, אבל יש קבוצות, בורנמות, סנדרלנד, פתאום באירופה, זה יהיה להם קשה הסיפור הזה.
1: ויש פה עוד עניין.
0: וזה משחקים ביום חמישי בערב, כי זה לא צ'מפיונס ליג.
1: נכון. דיברת על רכש, אנחנו רואים את זה, שחקנים מבחוץ. גם ליגות כמו הבונדסליגה וליגה איטלקית וכולי, שמגיעים לפרמייר ליג, זה קצב אחר, נכון. זה פיזיות אחרת, ואתה רואה שחלק מהשחקנים...
0: לוקח להם זמן.
1: חלק גם לא...
0: אגב, רודרי לקח לו איזה שנה, אתה יודע, לסגור את הפער.
1: קאי אברץ כזה, שאתה יכול להתווכח אם הוא מצליח, לא מצליח, לוקח לשחקנים, וחלק לא מצליחים להתרגל, וזה גם משמעותי. קבוצות שעשו רכש שהביאו שחקנים מבחוץ, לוקח זמן.
0: אוקיי. תכף נגיע לקבוצות עצמן, אנחנו נדבר על, לא על כולן כמובן, על הגדולות ועוד כמה ככה מעניינות, אבל הזכרת את זה כבר ואני רוצה להגיע לזה עכשיו. 9 מאמנים הוחלפו, יש 20 קבוצות, זה כמעט חצי מהקבוצות החליפו מאמנים, וזה שיא חדש, אף פעם לא היה שבקיץ אחד יוחלפו 9 מאמנים, וזה גם בקבוצות גדולות, דרך אגב, השיא הקודם בקיץ 2016 החלפו 8 מאמנים, זה כולל פפ גוארדיולה שהגיע למנצ'סטר סיטי, ומוריניו הגיע למנצ'סטר יונייטד, וקונטה לצ'לסי. אז אתה אומר, אוקיי, אבל זה, אוקיי, בארסנל כמובן שמיקל ארטטה לקח ריאליפות, והיסטורית, והגיע לגמר ליגת אלופות, והוא ממשיך, וזה ברור, ולאט לאט אולי יהיה ארסן וגר החדש, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. אבל גם ליברפול, בעיקר מנצ'סטר סיטי, צ'לסי, זאת אומרת, זה קבוצות הטופ, חוץ מארסנל, מנצ'סטר יונייטד לא, בסדר.
1: בסדר, גם מנצ'סטר יונייטד זה מאמן חצי עונה.
0: נכון, נכון. זה המון חילופי מאמנים, ואנחנו יודעים שכשמאמן מתחלף, אוקיי, אנחנו זוכרים גם בצ'לסי, זה דווקא עבד להם טוב, עם קונטה, איך שהוא הגיע, בום, אליפות, אנצ'לוטי, בום, אליפות.
1: בליברפול עונה ראשונה, אבל בדרך כלל...
0: בדרך כלל זה לוקח זמן. אפילו לקלופ זה לקח זמן.
1: נכון, קלופ בנה, אתה יודע...
0: ושלא לדבר על ארטטה, דוגמה אולי הטובה.
1: ארטטה היום, דיברת על ונגר וכאלה, ארטטה היום, שמונה ב-2019, הוא המאמן הכי ותיק בליגה האנגלית. עכשיו, פעם היינו רגילים, מה זה רגילים, אבל...
0: מאמנים 10 שנים.
1: פרגסון.
0: טוב, פרגסון, ונגר זה 20 שנה.
1: גם דיוויד מויס באברטון היה...
0: 6-7-8 שנים.
1: 10-11 שנה.
0: כן.
1: ארטטה ב-2019, דניאל פארקה בליץ, 3 שנים...
0: הקבוצה שלך.
1: נכון. אתה רואה, לא אמרתי, אז אתה...
0: אני חייב.
1: 3 שנים, הוא המאמן השלישי הכי ותיק בליגה, זאת אומרת...
0: זאת אומרת, הוא הגיע אתמול.
1: 17 מאמנים מתוך 20, מאמנים שנתיים או פחות. זאת אומרת, שנתיים וקצת או פחות. וזה מראה לך שגם בליגה האנגלית, שפעם היה יותר סבלנות ויותר...
0: נכון.
1: באנגליה היו פטרים 2-3 מאמנים בממוצע בעונה, ו...
0: מי הבעלים?
1: נכון.
0: בעבר הבעלים היו בעלים אנגליים כאלה. היום בעלים הרוב, לא כולם, אמריקאים, שאתה יודע...
1: אמריקאים או שכים...
0: זה הכסף שלהם.
1: או תאילנדים, נכון לגמרי, זה טייקונים בכל העולם. זה לגמרי התשובה. זאת אומרת שאתה יודע, האנגלי מניוקאסל ה... זה לגמרי התשובה, אבל אתה רואה, זה גם חלק מהעניין, זאת אומרת שחילופי מאמנים, זה הופך את הליגה האנגלית לפחות סבלנית, וכשההנהלות פחות סבלניות, אז...
0: כן, כן.
1: מתחמם, הדברים...
0: אז כאמור, 9 מאמנים הוחלפו, אני אתן את הרשימה, ואחרי זה אנחנו נלך קבוצה-קבוצה. אז אנזו מארסקה כמובן, הגיע למנצ'סטר סיטי, נזכיר שהוא היה בצ'לסי, אבל הוא הגיע גם עוזרו של פפ גוארדיולה בסיטי, הוא מכיר את המועדון מבפנים, לכן לקחו מאמן שכאילו אמור להמשיך את דרכו של פפ.
1: שבוא נגיד, התחיל בתבוסה 0-3 לארסנל.
0: נגיע לזה, נגיע לזה, כן.

0: צ'לסי, שגם כן עברה לא מעט מהפכים בשנים האחרונות, גם מבחינת סגל שחקנים, שם תחנת רכבת מטורפת. אז צ'אבי אלונסו מגיע, האם הוא יצליח סוף סוף to steady the ship, כמו שאומרים, אחרי תקופה קצרה של ליאם רוסניור, שהיה לא התאים.
1: מאוד מפתיע, כי כולו חשוב שהבנו שהגיע לליברפול.
0: נכון.
1: ואז ליברפול מינו מאמן, ורק אחרי זה, זאת אומרת, כאילו עשו לו דווקא, לא, לא באמת, אבל, אבל...
0: אבל שים לב.
1: אבל צ'אבי אלונסו הרי ויתר על ליברפול בשביל להגיע לריאל מדריד.
0: כן. נכון.
1: והוא שיחק כמובן בליברפול. נכון. צ'אבי אלונסו לצ'לסי, זה היה מין מינוי כזה של, אתה אומר, מה? כאילו, איך...
0: שים לב, אמרנו אמרטטה, עכשיו אמרנו צ'אבי אלונסו, ואנדוני ראולה שמגיע לליברפול, שלושתם גדלו באותו מקום, נכון, בחבל הבסקים, באזור של ריאל סוסיאדד, בסן סבסטיאן, גם חברים טובים, שזה מדהים, תוסיף לזה את לפואנטה, דיברנו על זה, לא בדיוק בסקי, נכון. אבל הוא גדל באתלטיק נכון. בלבאו, אז נגיד חצי בסקי, תוסיף לזה את לואיס אנריקה, שאומנם נכון. מגיע מאסטוריאס, מגיחון, אבל זה גם כן צפון ספרד, צפון ספרד זה המקום שמייצר את המאמנים הכי טובים בעולם.
1: כן, לגמרי.
0: כרגע.
1: זה מזכיר קצת את האזור בסקוטלנד, שממנו את שוב פרגסון ודון ריבי ומי שאתה לא רוצה. זה נכון, זה נכון. תשמע, אתה רואה את המאמנים הספרדים, כמו שפעם הייתה תקופה של מאמנים איטלקים ששלטו, מאמנים הספרדים עושים בית ספר.
0: גרמנים היה זה, כאילו קלופ, טוחל כזה.
1: עושים בית ספר, לא משנה אם זה נבחרות, אם זה צ'אמפיונס, אם זה פרמייר ליג.
0: אני ממשיך, טוב, זה בגדולות, אבל גם ניוקאסל, שזה סיפור גם של ניהול וכנה, לידי האו עזב שם במפתיע, והביאו את מתיאס יייסלה, הגרמני, שגם כן עבר כל מקוצות, היה ברדבול זלצבורג ועוד כל מיני מקומות. הנה, עוד ספרדי, אמנם לא בסקי, אלברו ארבלואה, שגם עשה את התקופה הלא מוצלחת בריאל מדריד, מגיע לפולה, מקומו של מרקו סילבה, מרקו רוזה, בבונמוט במקום איראולה שעבר לליברפול, אוליבר גלאסנר שהיה בפלאס עובר לנוטינגהאם פורסט, שתי קבוצות שמשחקות עם שלושה בלמים, נכון? דיברנו על
1: נכון.
0: ענן חליילי שדיברנו על מעבר אולי לנוטינגהאם, אבל הוא עובר לפלאס.
1: נוטינגהאם משלמת יותר כסף, זאת אומרת לקחו
0: אוקיי. החליף את ויטור פררה

0: בגלל מונדיאל, לוח משחקים צפוף, ליגה קשה, קשה, כאילו מכל בחינה, יהיה מאוד מעניין. צ'אבי אלונסו בצ'לסי, לדעתי, זה ה... לא יודע אם זה הסיפור, אבל צ'אבי אלונסו הוכח בלברקוזן, אתה יודע, קראו לו עוד שהוא היה שחקן, מאמן על המגרש, נכון. בצדק. הוא עשה בלברקוזן דבר מדהים, לקחת אליפות על הראש של ביירן.
1: דאבל, והגיע נכון. לגמר הליגה האירופית, הפסיד אמנם, אבל כן, היה במרחק נגיעה.
0: הייתה בעצם כאילו בלי הפסד.
1: מדהים.
0: עשה עבודה מדהימה, יכל לבחור בין שתי האקסיות הגדולות שלו, ליברפול וריאל
1: מדריד. לא, הוא ישב וחיכה לריאל מדריד. כן, הוא ידע שריאל מחכה לו, והוא חיכה לה.
0: ליברפול רצו אותו כמחליף של, של קלופ, סלוט היה עם כל הכבוד למה שהוא עשה, אופציה שנייה. בא לריאל, שיחק לא רע בהתחלה, אבל החדר הלבשה, הוא לא צריך להחזיק את החדר הלבשה, הברזילה, אפשר להתווכח על מה היה שם, אבל הוא לא הצליח לזה וזה...
1: בסדר, זה גם, אתה יודע, אף אחד לא מצליח בכל דבר.
0: זה חלק בעניין,
1: אבל... לפי דעתי זה רק יוסיף לו, כי הוא למד מהדבר הזה המון להמשך הדרך שלו.
0: אני מזכיר, עכשיו צ'לסי, זה לא ריאל מדריד, אבל היא קבוצה עם כוכבים, קבוצה מגה. עכשיו צ'לסי, מאז שטוד בולי והחבר'ה האמריקאים שלו השתלטו, זה שהיא מוציאה הכי הרבה כסף, יותר מכל קבוצה, כולל סיטי, כולל סן ג'רמן, כולל הכי... יורה לכל הכיוונים, ולא כל כך מצליחה עם זה. זאת אומרת, קונה, מוכרת, יש לה רשימה של שחקנים ששייכים לה... ו...
1: לא, זה עשרות.
0: וצריך מישהו שיעשה סדר, הם גם החליפו מאמנים די הרבה. זאת אומרת, אמרו על רומן אברמוביץ' שהוא מפטר סדרתי, אבל...
1: לא, טוד בולי זה...
0: אבל טוד בולי...
1: זה לא, זה בלבל אחר לגמרי. שאגב, יש עכשיו דיבורים שטוד בולי בדרך החוצה מצ'לסי, ויש אולי...
0: הוא גם עכשיו הוא
1: מחזיק... שינויים שם בבעלות.
0: עכשיו, אתה צריך מישהו שיעשה סדר, וצ'אבי אלונסו אמור להיות זה שיעשה סדר, וגם משחק כדורגל. תשמע, צ'לסי, אחרי העונות האחרונות, אם היא לא רצה, אני לא אומר לקחת, אבל אם היא לא רצה בצמרת, מתמודדת על האליפות, זה כישלון עבור.
1: טוב, אז אני התכוונתי להתחיל עם ארסנל, אבל התחלת עם צ'לסי, אז אנחנו נמשיך עם צ'לסי, למרות שזה לא הסדר הרשמי, ואתה צריך להתחיל עם האלופה. לא, אנחנו נתחיל עם צ'לסי, כי התחלת עם צ'לסי. אז צ'לסי, חוץ מצ'אבי אלונסו, היא בעצם הקבוצה שכרגע הוציאה הכי הרבה כסף, לא סתם הוציא הכי הרבה כסף, כרגע 409 מיליון יורו, יש רק שתי קבוצות בהיסטוריה שהוציאו יותר כסף בקיץ אחד, שזה ליברפול ב-2025, לפני שנה, איסאק, קיטיק וכן הלאה, 483,
0: וצ'לסי
1: ב-2023, 448 מיליון יורו, קייסדו, אינצו פרננדס וכן הלאה וכן הלאה, זה לפני ריאל מדריד של 2019, שקנתה את עדן עזר ויוביץ' שהיו שתי הצלחות מדהימות, סתם אני צוחק, ועדר מיליטאו, הוציאו באותו קיץ 355 מיליון יורו. זאת אומרת, צ'לסי באמת השתוללה הקיץ בטירוף, 11 שחקנים חדשים, תשמע, זה קבוצה חדשה כמעט לגמרי, מאמן חדש וקבוצה חדשה ושיטה חדשה, הכל שם חדש לגמרי, וזה מאוד משמעות. תכף נדבר על השחקנים שהגיעו, מנצ'סטר יונייטד, נכון, הצליחה בשנה שעברה, חזרה לצמרת, מקום ש... למה בין היתר?
0: כי לא היה לה אירופה.
1: כי היא כמעט לא שיחקה. היא גם עפה מהגביעים מאוד מוקדם. הם שיחקו 40 משחקים, שזה הכי מעט שלהם מזה, לא יודע, עשרות שנים, בעונה, בכל המסגרות. צ'לסי השנה, בגלל שהעונה הקודמת שלה הייתה כל כך גרועה, אפילו לא בקונפרנס ליג. זאת אומרת, אין לה משחקים באירופה, שלכאורה זה לא טוב, אבל זה בשבילה מעולה. כי היא יכולה להתמקד בליגה, אין לה את הנסיעות, אין לה את המשחקים ביום חמישי, או בשלישי או ברביעי.
0: צריך להגיד שלהבדיל מקבוצות בכל ליגה אחרת, עזוב ריאל ברצלונה, אבל כל קבוצה אחרת, מאתלטיקו מדריד ועד הפועל באר שבע לצורך העניין, שתי הקבוצות שלך, הכסף מאירופה מאוד חשוב, באנגליה פחות, כי באנגליה יש כל כך הרבה כסף בטלוויזיה ומדברים אחרים, שאם אתה עכשיו בקונפרנס או באירופה ליג, או אפילו בצ'מפיונס ליג, זה לא באמת משמעותי לתקציב שלך.
1: אז בואו ניתן לך את הרשימה של כל 11 שחקנים חדשים. אז זה מורגן רוג'רס, כמו שאמרנו, 117 מיליון, מקסנס לקרואה, הבלם יגר מקריסטל פלאס, מרקו פלסטרה מאטלנטה, מגן ימני, שחקן כנף ימני, ג'ובאני קנדה, באמת כישרון פורטוגלי אדיר, לא יודע כמה אנשים מכירים אותו, מספורטינג ליסבון, ולנטין ברקו, הג'ינג'י הארגנטינאי הנהדר הזה, מנבחרת ארגנטינה, שלא שיחק כמעט במונדיאל, אבל הוא שחקן אדיר, הוא היה בשטרסבורג בשנה שעברה, נזכיר ששטרסבורג היא סוג של קבוצת בת של צ'לסי, אימנואל אמגה,

0: משטרסבורג, כמובן, חלוץ הולנדי, גבוה קומה.
1: שכמובן נכשל.
0: נכון. פפ צ'בריה מראיו ואיקנו, דנר מקורינטיאן, שחקן ברזילאי, זה כבר בסכומים של, אתה יודע, זה גרוש וחצי, עשרה מיליון יורו.
1: בוא נגיד שגם חלק מהשחקנים האלה לא אמורים, כאילו אמורים להיות שחקני רוטציה.
0: כן, כן, ודאי.
1: אבל מעניין מאוד, זאת אומרת, אחד
0: כבר... רגע, שנייה אחת, שני שמות שאני אזכיר, כי הם הגיעו בכלום כסף, כמעט. דני וולבק וג'ורדן אנדרסון. עכשיו, אתה יודע, בשנים האחרונות, צ'לסי קנתה כמעט רק שחקנים צעירים, החתימו אותם על חוזים ל-7, 8, 9 שנים. ופתאום יש פה איזה שינוי מגמה, לפחות חלקי, כי זה שני שחקנים ותיקים.
1: אגב, צריך להזכיר, לא שחקן חדש, אבל מודריק קיבל...
0: מה שהיה?
1: לא.
0: ביטלו לו את השעיה.
1: ביטלו, השעיה הייתה לארבע שנים.
0: אוקיי. מה, שימוש בסמים, לא?
1: זה חומר, זה הוא לקח, זה חומר...
0: ארבע שנים הוא קיבל?
1: הוא קיבל ארבע שנים בנובמבר או דצמבר 2024, ועכשיו החליטו שהמינון שהוא לקח הוא כבר לא עשו.
0: וזה כבר כמעט שנתיים הוא לא משחק.
1: המשחק האחרון שלו היה בנובמבר 2024, הורידו, עכשיו הוא התאמן, אסור היה לו אפילו להתאמן, בגלל הזה הוא התאמן באיזה קבוצת ליגה שביעית, שקרובה לסטמפורד.
0: דחיקה לנס.
1: עכשיו הורידו זה, עכשיו צ'אבי אלונסו אמר כמה הוא מבסוט, ועכשיו...
0: זה עוד שחקן לסגל.
1: עכשיו, זה שחקן, לא יודע מה הכושר שלו.
0: אוקיי.
1: לקחו אותו לאגב, הוא באמצע הסיבוב הופעות, הסיבוב משחקים של צ'לסי במזרח הרחוק, הונג קונג וזה, הוא הגיע כדי להראות לו שהוא חלק מהקבוצה, אבל הוא גם שחקן שחתם בזמנו ל-7, 8, 7, עכשיו, זה עוד שחקן לסגל.
0: בוודאי.
1: הוא בטח לא יהיה שחקן הרכב בהתחלה, אבל יש לי, זאת אומרת,
0: יש פה סגל מאוד מאוד איכותי, אבל הזכרתי את אנדרסון ווולבק, בעיקר אנדרסון, זה המון ניסיון. סוף סוף שחקנים שמביאים בכסף קטן מאוד יחסית, כדי לתת באמת לכל הצעירים האלה גם איזה, אתה יודע, אנשים קצת עם ניסיון, עם קצת...
1: דני ווולבק, אתה אומר, מאיפה הביא אותו פתאום, כאילו...
0: הביא אותו מברייטון.
1: לא, אני אומר, כאילו, אתה יודע, שחקן שיחק כבר בקבוצות גדולות.
0: כן, מצ'סטר יונייטד.
1: נראה שהוא כבר, כאילו, מי זוכר אותו, ופתאום הוא...
0: אז צ'לסי, הרבה בגלל הנושא הזה שאין לה אירופה, אני חושב שיש לה סיכוי להתמודד על אחד מארבעת, לא על האליפות, אבל מקום רביעי, זאת אומרת, מקום בליגת אלופות.
1: אני חושב שאפילו יותר, זאת אומרת, אם אני...
0: אליפות?
1: לא יודע, אני לא חושב שתיקח אליפות, אבל אם אני צריך...
0: יכולה להתמודד על האליפות?
1: אני חושב שהיא תהיה, בוא נגיד, מקום שלישי.
0: אוקיי.
1: מקום שלישי, זאת אומרת, בתוך הארבע היא כאילו... היא תהיה שם.
0: אוקיי. אז זה לגבי צ'לסי. עכשיו נעבור לארסנל, וביום ראשון ארסנל משחקת במגן הקהילה, משחק שפותח את העונה. מנצחת את מנצ'סטר סיטי 3-0, אתה יודע מה אומרים על מגן הקהילה? שאם אתה מנצח, אז זה וואו, זה נהדר, זה פתיחת עונה פנטסטית. אם אתה מסיד, אומר, זה משחק ידידות.
1: שמע, קודם כל, זה נכון. בוא ניתן לך סטטיסטיקה. ב-15 שנה האחרונות, זאת אומרת, מעונת 2011-2012 ועד השנה, פעם אחת, זאת שניצחה את מגן הקהילה, גם זכתה באליפות באותה שנה. עכשיו, זה די מדהים, כי מנצ'סטר סיטי לקחה המון אליפויות.
0: והיא שיחקה הרבה פעמים במגן הקהילה.
1: מנצ'סטר סיטי ב-2018-2019 לקחו אליפות אחרי שזכו במגן הקהילה. עכשיו, זה לא אומר שארסנל לא תיקח אליפות, אבל ארסנל קודם כל הייתה מצוינת, באמת. זאת אומרת, עזוב את סיטי, משחק ראשון של מרסקה, משחק רשמי ראשון. ארסנל נראתה...
0: מוכנה לעונה.
1: מה זה מוכנה? היא רקדה על המגרש גול אחרי 24 שניות. של שני מגנים שמאליים, הם מתמסרים ביניהם, צוליס, הרכש היווני.
0: שאתה מדבר עליו?
1: שמע, שני בישולים. עכשיו, אתה אומר, צוליס, אוקיי, בסדר, אתה מכיר את זה, שחקן יווני שבא...
0: זה שהוא יווני, זה לא אומר שום דבר.
1: לא, אתה יודע, אתה יושב עכשיו יווני ורואה, נגיד, סתם אני אומר, את חלילי, את אוסקר גלוך, וזה אומר, כאילו, שחקנים מוכשרים, שחקן ישראלי, אתה יודע, טוב... תשמע, הוא נתן שני בישולים פנטסטי, באמת, שחקן.
0: תראה, זה סיפור מעניין, כי הוא הגיע לפני כמה שנים לנוריץ' ונכשל.
1: נכון.
0: עכשיו, בנוריץ' הוא נכשל. נכון. לא תגיד, בטוטנאם הוא נכשל. נכשל, וחיפש את עצמו, והגיע לברוז', ובברוז' הוא היה פשוט מדהים, בטח בעונה שעברה, ששילמו עליו לא מעט כסף, אמנם לא הסכומים האלה של המאה, מאה ופלוס.
1: 30 מיליון פאונד, אתה יודע, בשביל קבוצה באנגליה, זה סביר.
0: קודם כל, זה אחת הרכישות היקרות ביותר מהליגה הבלגית.
1: נכון.
0: או הכי יקרה, או השנייה הכי יקרה, אבל אוקיי, הוא הגיע, והיום הוא במעמד אחר לגמרי, והוא מצטרף לקבוצה שבשנה שעברה זכתה באליפות ראשונה אחרי

0: 22 שנה.
1: והגיע לגמר הצ'מפיונס.
0: והגיע לגמר הצ'מפיונס, בוא נגיד שגמר הצ'מפיונס לא נראתה כמו ששיחקה בליגה, בעיקר, לא בעיקר, אבל הרבה בזבוז הזמן וכל מיני דברים כאלה. לא משנה, הפסידה בפנדלים. אז אני אגיד דבר כזה, קודם כל, אני חושב שציוליס זה רכש אדיר, אבל אני חושב שברונו גימראש לא פחות.
1: אין ספק.
0: בייחוד בגלל שדקלן רייס בשנה שעברה פשוט שיחק יותר מדי, לא היה בעצם מישהו שיוכל להחליף אותו, ועכשיו העונה הזאת, ששוב הם הולכים גם על אליפות וגם על ליגת אלופות, צריכו קצת יותר רוטציות של דקלן רייס.
1: מי שראה את ניוקאסל שנה שעברה, ברונו גימראש שחקן מוכשר בצורה יוצא דופן, אז עזוב ונבחרת ברזיל ומה שהיה שם, המונדיאל מת, רכישה ש... קודם כל מראה שניוקאסל וכל הפרויקט הסעודי שם...
0: זהו, זה משהו שם לא ברור.
1: כנראה שהם...
0: הסעודים לא רוצים כל כך.
1: לא חשוב להם, זאת אומרת, הם מסתכלים על 2034, על כל מיני דברים, אולי במגניטודות יותר גבוהות מאשר קבוצה בפרמייר ליג, אבל ארסנל על הנייר לפחות הרוויחה פה איזה שחקן ש... תשמע, אתה מסתכל על הסגל של ארסנל. קבוצה שכבר זכתה באליפות, וזה יש...
0: לך אליפות, היא הייתה קבוצה הטובה ביותר, אולי אפילו גם שנה לפני זה, כי היא עובדה את האליפות למאצ'סטר סיטי ככה על הקסקס.
1: יש לארסנל, זאת אומרת, בוא נגיד שאם צריך להמר, תראה, ארסנל אף פעם לא דורסת. ארסנל, חוץ אולי מהקבוצה של 2004, הבלתי מנוצחים...
0: תראה, אמרי.
1: היא לא דורסת, היא גם שלקחה אליפות שאתה... אז שאל אותי אריה לבנת, איש הכדורסל הוותיק של עיתון הארץ, הוא עד ארסנל שרוף. אמר לי, השנה זה ארסנל ועוד 19. אמרתי לו, לא, כי ארסנל... זה לא ארסנל ועוד 19, כי ארסנל אף פעם לא זה, אבל... אם אני צריך להמר, אז אני מאמר על ארסנל לוקחת אליפות...
0: אז אתה חוסך לי את השאלה בסוף הפרק. לא, זה בסדר, זה בסדר. זה די צפוי גם, זה לא, אתה לא מפתיע פה את אף אחד. אני אגיד שני דברים.
1: אתה גם חושב ככה, כאוהד.
0: כן, כן, בלי שום קשר. אני אגיד רק שני דברים. אחד, זה ליגת האלופות שאני חושב שבגלל שהם זכו בשנה שעברה באליפות, אז לא שהם יוותרו על משהו, אבל אתה יודע, איזה תמיד תחושה שאם כבר לקחת האליפות,
1: אין ספק.
0: השלב הבא זה צריך להיות ליגת האלופות.
1: אין ספק ששנה שעברה החשיבות הייתה קודם כל לליגה, זאת אומרת, כמובן, אתה כבר לגמר ואתה רוצה לקחת הכל, אבל שלקחת אחרי 22 שנה ו... ולהוריד את הקוף הזה של אגב של כמה עונות שסיימת שני ובאת...
0: אחרי שהובלת כבר.
1: ובאת בדלי וכו'. אז הם ירצו הכל, אבל כן, בוא נגיד שארטטה, אם תיתן לו עכשיו גמר ליגת אלופות משחק זה...
0: הוא לא יגיד את זה, אבל אנחנו יודעים מה הוא חושב.
1: הוא לא יגיד את זה, אבל הוא יבחר בלב צ'מפיונס
0: ליג. דבר נוסף זה הפציעה של וויליאם סליבה. כי אנחנו מדברים על הבלם הצרפתי שיש לו פציעת גב, וכאילו לא ברור עדיין מתי הוא חוזר. ולדעת רבים הוא אחד הבלמים הטובים בעולם.
1: לא רק שהוא אחד הבלמים הטובים, הציוות שלו ושל גבריאל ביחד היה אחד הדברים הכי טובים.
0: אין ספק, אבל בוא נגיד, אני מעריך שארסנל תמצא את הפתרון בצורה כזאת או אחרת, ובסוף אני מניח שהוא גם יחזור. טוב, משחק הפתיחה של הליגה יהיה ביום שישי, ארסנל נגד קובנטרי. אז קובנטרי היא קבוצה קטנה, אבל אני חייב לדבר על קובנטרי. קובנטרי...
1: סקיי בלו.
0: לא, אני אגיד לך למה, כי המאזינים הצעירים שלנו אומרים, איזה קובנטרי זה? קובנטרי הייתה במשך שנים קבוצת פרמייר ליג או ליגה ראשונה, פרסט דיוויז'ן, אתה יודע, אחת הוותיקות. כשהם ירדו, הם ירדו לפני 25 שנה, זה היה אחרי 34 שנים רצופות שלהם בליגה הראשונה.
1: אתה בטח זוכר נדב שהם לקחו גביע על הראש של טוטנהאם.
0: במשחק חוזר.
1: כאילו, ואז מסתבר ש...
0: טומי הוטצ'ינסון.
1: מסתבר שהיו... שיש יותר אוהדי קובנטרי בארץ, אז לפחות. כל מיני אנשים ש... כן, קבוצה...
0: קבוצה היסטורית, ואתה יודע, זה לא רק שהיא קבוצה היסטורית, יש פה גם סיפור מאוד מעניין. כי כמו שאמרתי, היא חזרת לאחר 25 שנה, פרנק למפרד אגב, אלה אותה, כוכב העבר של צ'לסי כמובן, והלכתי אחורה לעונת הירידה. קובנטרי ירדה בעונת 2000-2001. גורדון סטרחן היה מאמן. גורדון סטרחן, כוכב הסקוטי הגדול, בעיקר במאצ'סטר יונייטד.
1: ובליץ יונייטד.
0: ובליץ יונייטד, זאת באברדין עם אלכס פרגוסון לפני זה. ותראה איזה שחקנים היו אז בקובנטרי, בעונת הירידה. קרייג בלמי, ג'ון הרטסון, לי קרסלי, קרלטון פלמר, קולין הנדרי. שמע, זה שמות,
1: לגמרי.
0: כל אחד בפני עצמו, שנה לפני זה שיחק שם,

0: לא תאמין, רובי קין, רק הוא נמכר לאינטר, אז לפני...
1: הוא עבר בליץ' אגב.
0: בוודאי. ובאותה עונה, משחק במחזור אחד לפני סיום העונה, נגד אסטון וילה, חמישי במאי, מחזור 37, היו 38 מחזורים, והם היו חייבים לנצח נגד אסטון וילה. הובילו 2-0 בווילה פארק, מצמד של מוסטפא חאג'י, אם אתה זוכר, הכוכב המרוקאי הוותיק, דקות 18 ו-26, 2-0, זה בדרך לניצחון, בדרך להישארות, ואז מחצית שנייה וילה חוזרת. שים לב עם מי, דוד ג'ינולה, עולה מהספסל, משנה את המשחק, דריוס וסל, כובש, ובסופו של דבר, דקה 81, חואן פבלו אנחל הקולומביאני, אני זוכר אותו עוד בריבר פלייט, עם מורטגה ועם כל החבר'ה האלה, עם פבלו איימר, אז מבקיע את שערו הראשון במדי וילה, ואז פול מרסון, שאני עוד זוכר אותו בארסנל, כוכב ענק, עושה מהפך 3-2 לווילה, קובנטרי יורדת, ויש שם תמונות מפורסמות של אוהדי קובנטרי הצעירים ביציעים, בוכים וכן הלאה. מי שהיה אז בן 15, היום בן 40. שתבין על מה אנחנו מדברים. אז קובנטרי חוזרת, והיא מעניין לראות אותה, היא כמובן תיאבק על ההישארות בליגה, אבל בסדר, ככה זה קבוצות שעולות מהליגה השנייה.
2: כן, תשמע, היה כמה שנים ש... שנתיים רצוף היה עניין שכל השלוש שעלו ירדו, ואז אמרו, יש... אבל עובדה שנה שעברה זה לא קרה, גם נכון. חנרלד הצליחו, גם ליץ' הצליחו, אז אחד הדברים באנגליה שזה באמת, אתה יודע, זה קלישה, אבל זה נכון, באמת כל משחק הוא קשה, זאת אומרת, גם אם אתה משחק נגד היורדת, לילה קר בסטוק, מה שנקרא.
0: כן, לילה קר בסטוק, אני אהיה את השטות הזאת, בסדר, וכאילו בלילה חם בסטוק זה אחרת.
2: אבל הכוונה, אתה יודע, אתה משחק נגד ארסנל נגד קובנטרי, וואלה, אתה יודע, כנראה שארסנל ינצחו, אבל שום דבר לא זה.
0: נכון, נכון. טוב, אז דיברנו על צ'לסי, דיברנו על ארסנל, אנחנו נצפין לליברפול, ששוב מאמרת על מאמן. תראה, ברגע שיורגן קלופ עזב, הם לא בדיוק ידעו מה לעשות, היו המון מועמדים, ובסוף הלכו על ארנה סלוט, וזה נראה, וואו, על המעונה הראשונה לוקח אליפות.
2: זה היה מדהים. עכשיו, צריך להגיד גם שליברפול, בעונה של סלוט, העונה הראשונה, לא קנתה כמעט כלום, נכון. לא התחזקה.
0: הוא נשאר עם אותו הרכב, פלוס מינוס.
2: קנו שחקן אחד, וזה הלך מדהים שנה שעברה. עכשיו, אתה יכול להגיד שזה בזל שהם מתחילים, אתה יכול להגיד...
0: לא, בגלל, גד... הרבה אמרו לא... שהוא בעצם, לא ש... דווקא בגלל שהוא לא שינה כלום, לקח אותו, אותה קבוצה נהדרת של קלופ, קצת...
2: יכול להיות, שנה אחרי, ליברפול, כמו שאמרת, קבוצה שהוציאה מקום שני ב...
0: מטורף.
2: ירתה לכל הכיוונים, קנתה. הסוף שלא רצה לאליפות, נכשלה בגדול, זאת אומרת, זה סלוט הולך הביתה. עכשיו, גם עכשיו, בינתיים, ליברפול...
0: אז רגע, בוא נגיד מי מגיע במקומו. אנדוני ראולה, שהוא מהחבר'ה הספרדים. אגב, לא הזכרנו קודם שדיברנו על הספרדים, על אונאי אמרי, עוד אחד שמגיע. תראה, זה פשוט מטורף.
2: עשה עבודה מדהימה.
0: זה מטורף, עם אסטון וילה.
2: השני הכי ותיק אחרי ארטטה ולפני פארקי.
0: זה השני היחידים שיש להם יותר משלוש שנים באותה קבוצה. כל היתר אין שלוש שנים. לא משנה. נחזור לאנדוני ראולה, שעשה דברים יפים מאוד עם ראיו ואיקאנו בספרד, ומשם הגיע לבורנמות מאנגליה. אבל עם כל הכבוד, הלחץ ברייו והלחץ בבורנמות לא דומה, לא מתקרב לאמן את ליברפול.
2: מצד שני, אני חושב שזה פחות הבדל, בגלל שהוא שחק בליגה האנגלית, הוא שיחק נגד הקבוצות הכי גדולות.
0: הוא מכיר את הליגה.
2: ארנה סלוט שבא מפיינורד ובא וזה...
0: לקח אליפות.
2: בסדר. לא, אני אומר, כשהוא הגיע, לא ידעת שהוא ייקח אליפות. ההבדל בין לשחק בליגה ההולנדית, גם אם אתה... פה יש לך מאמן שמכיר את הפרמייר ליג, זאת אומרת, מהבחינה הזאת, אני חושב שזה, והוא מאמן שהוכיח את עצמו, אני חושב שזה מינוי טוב, זאת אומרת, יכול להיות שצ'אבי אלונסו היה יותר מתאים, אבל בוא נראה, אני חושב שכאילו, הוא צריך לתת לו...
0: לא, ייתנו לו, בוודאי שיתנו לו, אז, תשמע, שני השחקנים הכי יקרים שהגיעו בקיץ שעבר, זה וירץ ועיסק, שווירץ, בוא נגיד, התחיל לא טוב, אבל בסוף זה נראה בסדר, לא מספיק, ציפו לי הרבה יותר.
2: נכון.
0: עיסק זה הכישלון קולוסל.
2: כן, עיסק קודם כל היה פצוע.
0: היה פצוע.
2: היה גם כל הסיפור שהוא לא התאמן בקיץ שעבר.
0: אבל זה עזוב, נו.
2: לא, לא, הוא היה כישלון מכל הבחינות. אני אומר, גם בחינה התנהגותית בהתחלה, ואחרי זה פציעה, וגם שהוא חזר, הוא לא חזר לעצמו, והפציעו לו, אבל בוא נראה.
0: אני חושב שזה היה המבחן. האם...
2: אני מסכים.

0: איראולה יצליח לקחת את וירץ ואת עיסק ולהחזיר אותם לפחות או יותר מה שהם אמורים היו לתת כשהם הגיעו בקיץ שעבר.
1: נכון, וצריך לזכור, נכון שהעונה האחרונה שלו לא הייתה עונה מי יודע מה, אבל מוחמד סלאח עזב, מוחמד סלאח...
0: אחד מגדולי...
1: דמות היסטורית מכל בחינה בליברפול.
0: באזור של קני דלגליש ואיין ראש.
1: ולגמרי, ונכון, שוב, עונה שעברה, הוא נתן רק שבעה בישולים, שבעה שערים, ב-20 ומשהו משחקים, אבל עדיין...
0: איבד גם בשלב מסוים, איבד מקום בהרכב.
1: נכון, נכון, אבל עדיין, זאת אומרת...
0: העזיבה שלו...
1: העזיבה שלו, זה גם חדר הלבשה, זה משמעותי.
0: אין ספק, אין ספק. יהיה מעניין לראות את ליברפול מנסה לצאת לדרך חדשה. ועכשיו הגענו מאצ'סטר סיטי, שאולי זה הסיפור הכי גדול כרגע, כי פפ גוארדיולה, תשמע, כמה, 9 שנים?
1: 10.
0: 10? 10 שנים, נתן באמת... תקופה הכי גדולה בהיסטוריה של מאצ'סטר סיטי, זה בכלל לא שאלה. אחת התקופות הגדולות ביותר של קבוצה כלשהי.
1: בלי ספק.
0: לא נשווה אותו בליגה האנגלית, לאלכס פרגוסון שעשה יותר ממנו, יותר שנים, יותר הצלחות, יותר תארים. אבל עדיין, כמו שאלכס עזב ואף אחד לא הצליח למלא את המקום שלו, אז התחושה היא, שוב, שכנראה לא יהיה מישהו שבאמת יצליח להחליף אותו. עם כל הכבוד למרסקה, או כל מי שיבוא בהמשך.
1: אני מסכים. תשמע, פפ גוארדיולה הוא דמות היסטורית בכדורגל העולמי לדורותיו מבחינת אימון. עכשיו, אתה יודע, בברצלונה, הוא עשה 4 שנים מדהימות, אבל זה 4 שנים, ואז 3 שנים בביירן.
0: שתי זכיות בליגת אלופות.
1: כן, לא.
0: בסיטי הוא עשה 10 שנים זכייה אחת.
1: מה שהוא עשה בברצלונה, זה ברור, זאת אומרת, זה הפך אותו למשהו. ואז 3 שנים בביירן מינכן, וההרגשה הייתה שגם כשהוא בא לסיטי בזמנו, שזה גם יהיה 3-4 שנים, זאת אומרת, אתה יודע, כי הוא באמת אחד שעובד 24-7 ו...
0: פסיכופת.
1: ו10 שנים, עכשיו, אנשים יגידו, היה לו כסף מפה עד הודעה חדשה, יש מאמנים שהיה להם כסף ולא עשו את
0: נכון.
1: זה.
0: נכון.
1: הוא לקח 7 אליפויות, הוא לקח ליגת אלופות בסוף אחרי זה, הוא גם שחק כדורגל לפרקים נקרא לזה.
0: הטוב ביותר בעולם.
1: הטוב ביותר שנראה.
0: אין ספק.
1: באז ברצלונה שלו.
0: אין ספק.
1: אז והוא הולך עכשיו שוב, מרסקה היה עוזר שלו, מרסקה מכיר את הסיטי, מרסקה מאמן טוב, ועדיין, כמו שהזכרת, אף אחד לא נכנס לנעניים של פרגסון, עכשיו פרגסון זה באמת דמות...
0: אגדית.
1: מעל לזה, אבל... מה שעשיתי גם, איבדה כמה שחקנים...
0: מה זה איבדה? איבדה את רודרי.
1: בדיוק.
0: שחקן הכי חשוב שלה.
1: רודרי, אתה יודע, בזמנו, שהיה ויכוח, מגיע לו כדור הזהב, לא מגיע כדור הזהב, וכל הסיפור... ואז כשהוא נפצע, אתה יודע, איתו על המגרש...
0: זה שתי קבוצות שונות.
1: איתו על המגרש סיטי, הפסידה איזה 4 משחקים בשנה וחצי, ואז הוא נפצע, פתאום היא נכנסה לאיזה משבר. עכשיו, נכון, כדורגל זה משחק קבוצתי, אבל יש שחקנים, ובדרך כלל זה לא החלוץ שמפקיע 40 גולים בעונה, אלא שחקן כזה קשר מרכזי וזה... רודרי, כאילו לאבד את רודרי, זה באמת, זה מכה. עכשיו, אתה יודע, גם קווין דה בריינה, שהלך בזמנו זה, לא באמת מצאו לו מחליף.
0: נכון.
1: אז יש לסיטי בעיה. זאת אומרת, איזה בעיה? היא לא...
0: היא לא תרד ליגה.
1: בדיוק.
0: אבל השאלה איך היא תהיה, לאיזה מקום פחות או יותר היא תגיע. אז אוקיי, אז הביאו את אליוט אנדרסון, אנחנו דיברנו עליו, הוא שחקן מוכשר. הוא לא רודרי, אולי הוא יהיה מתישהו, אני לא יודע.
1: גם שימו עליו סכום שבוא נגיד אם הוא היה ספרדי, הוא לא היה...
0: אז זה היה בערך חצי המחיר.
1: בדיוק.
0: אל תשכח שהביאו בשנה שעברה את ריין שרקי, פיל פרודן שהעונה שעברה כמעט נעלם, עדיין
1: נכון.
0: פוטנציאל, הוא יחזור, אני מעריך,
1: לא, להיות מה שהוא היה. יש שחקנים מצוינים, אבל...
0: זה קבוצה, ושוב, לא הסתיים חלון העברות, נכון. ומדברים על איוב בועדי, שבאמת הבריק
1: נכון.
0: במדעי נבחרת מרוקו במונדיאל, אבל גם לפני זה, מה שראינו, מה שהוא עשה בליגה הצרפתית, היה מרשים מעל ומעבר לכל קנה מידה, מי שעקב אחריו, מאז גיל 17, אפילו גיל 16 וחצי, ובוא לא נשכח, הסקורר הכי טוב בעולם, סקורר, שכחנו, יש שם אחד שקוראים לו ארלינג
1: הולנד,
0: אז אתה מבין, הסיטי עדיין קבוצה מאוד מאוד חזקה, אבל, ושוב, בוא נחזור למגן הקהילה, ראינו אותה נגד ארסנל מתפרקת.
1: שמע, קודם כל היה גול אחרי 25 שניות ש...
0: אוקיי.
1: אתה יודע, אתה חוטף גול בהתקפה ראשונה, וגול יפה, זה מערער אותך.

0: שוב, משחק ראשון של המאמן החדש, משחק רשמי, זה לא תירוץ, זה רק מגן הקהילה והכל, אבל היה משהו במשחק, זאת אומרת, סיטי כהרגלה, מחזיקה כדור, והיה, אני חושב, 59-41 או משהו כזה, בחיית החזקת כדור, אבל להבדיל בסיטי של פאפ, הרגשת שמשהו, כאילו, מחזיקים כדור, אבל...
1: בלי תכלס.
0: כן, זה פרס.
1: ארלינג גולנד הגיע למצבים.
0: ארלינג גולנד היה חלש. אגב, ארלינג גולנד, אם אתה מסתכל על גמרים, אם אתה קורא למגן הקהילה, גמר משחק על תואר, גמר גביע, גמר ליגת אלופות, מגן הקהילה וזה, הוא כמו שאמרת, סקורר הכי טוב בעולם, אבל יש לו 11 משחקי גמר, כולל 3 פעמים מגן הקהילה וסיטי, 0 גולים.
1: כן.
0: אז להגיד שהוא לא מגיע למשחקים גדולים, זה לא בדיוק נכון, אבל...
1: ראינו מה עושה נגד ברזיל.
0: בדיוק, אבל מרצקה צריך לעבוד, שמה, יש שם עבודה, ושוב, ארסנל הייתה מצוינת. זאת אומרת, קשה להגיד שאם זה סיטי הייתה חלשה, או ארסנל מצוינת, אבל בואו אתן לך עוד סטטיסטיקה על מגן הקהילה, ב-1998, ארסנל, אחרי אליפות, לקחה אליפות, ג'ורג' גראם היה מאמן אז.
1: כן.
0: לא, 98 זה כבר ונגר, לא, ג'ורג' גראם היה בזה, זה כבר ונגר.
1: אנחנו 89, נכון, אתה צודק.
0: כן, 89 וזה. ונגר, אליפות ראשונה של ונגר.
1: אוקיי.
0: מגן הקהילה, נגד מנצ'סטר יונייטד. ארסנל מנצחת 3-0, דורסת את יונייטד,
1: של פרגוסון.
0: של פרגוסון. עונה 98-9, כן? איך היא נגמרת? עם טראבל של יונייטד, אלא חייב עכשיו, אני לא אומר שציטי תיקח טראבל או משהו כזה, אבל צריך, אתה יודע, לקחת, זה משחק אחד, והוא, כמו שאמרת,
1: כן. אגב, דיברנו על צ'לסי, אז משהו שנזכרתי בו לגבי צ'לסי, כבר שמעתי אנשים שאומרים שהמצב של צ'לסי היום מאוד מזכיר את המצב של צ'לסי לפני שקונטה הגיע. גם אז עונה גרועה ביותר.
0: בלי אירופה.
1: בלי אירופה, מגיע מאמן חדש, ובום, זוכה באליפות.
0: יכול להיות. אני לא יודע אם זה, זאת אומרת, תכף נדבר גם על מנצ'סטר יונייטד.
1: עכשיו נדבר על מנצ'סטר יונייטד.
0: אמרתי שלדעתי צ'לסי תהיה שלישית וארסנל ראשונה.
1: כן.
0: אז אני חושב שיונייטד תהיה מקום שני.
1: מה אתה אומר?
0: צריך לדרג.
1: זאת אומרת, סיטי לא תהיה בין שלושת הראשונות.
0: כן,
1: סיטי לא תהיה
0: בין שלושת הראשונות. אתה בעלך במקום חמישי גם הולך
1: לראות. לא, הכל בסדר, ברור.
0: תשמע, מנצ'סטר יונייטד, נכון ששנה שעברה לא היה לאירופה, הזכרת את ה...
1: וזה מאוד עזר לה.
0: מאוד עזר לה. אבל מייקל קרק, שהיה אמונה, אתה יודע, חשבו שזה יהיה משהו זמני.
1: הוא אמור להיות זמני.
0: ובגלל שהוא הצליח, מייקל קרק, ביום שהוא מונה, אם אתה מסתכל רק מהמחזור שהוא מונה והלאה, מנצ'סטר יונייטד גברה ראשונה את הליגה.
1: 17 משחקים, 2 הפסדים בלבד.
0: בחיית נקודות, 32.
1: כן, כן, כן.
0: עכשיו, ברור שזה קצת מרמה, ולא צריך להסתכל, זאת אומרת, אבל זה מראה ש... יונייטד פתאום התחילה לשחק כדורגל, יונייטד פתאום התחילה להזכיר, עכשיו, יש בסגל שחקן, יש מה, ברונו פרננדס, שלא רק מלך הבישולים, אלא שבר את שיא הבישולים של הפרמייר ליג, או ישבה את השיא של קווין דה בריינה וכו'. יש במנצ'סטר יונייטד שחקנים נהדרים שלא ידעו איך להשתמש בהם. עכשיו, נכון שיש להם את אירופה השנה, אני חושב במנצ'סטר יונייטד...
1: לא, גם התחזקו. מה, יורי טילמנס זה חתיכת רכש.
0: כן. שוב, נראה שתמשו בו, אבל אני... שוב, אני לא חושב שיונייטד תיקח חליפות, אני חושב שיונייטד תרוץ חזק למעלה, אני חושב שתהיה סוג של הפתעה, זאת אומרת, יונייטד חוזרת להיות...
1: אז כל האוהדים יצאו מאחורים. מה, יש הרבה מאוד אוהדים של יונייטד, שבשנים האחרונות ככה קצת...
0: אני חושב שעדיין מה
1: שצריך יונייטד...
0: לא יודע, כאילו, מה שצריך יונייטד וליברפול, שתי קבוצות הכי אהודות, זה ברור, אבל כאילו, אני לא בטוח למי יש יותר אוהדים, אני חושב שיונייטד עדיין יש יותר אוהדים מליברפול.
1: כן, אבל פחות שומעים אותם.
0: בסדר, באופן זה טבעי, אופן טבעי. כן,
1: כן. טוב, עוד אחת שנחשבת לגדולה, היא טוטנאם. אבל טוטנאם כבר שנתיים ברציפות ככה עמוק בתחתית, והשנה היא בעצם נשארה בליגה במחזור האחרון, אבל אני יפתיע אותך, השנה היא סיימה עם 3 נקודות יותר מהעונה הקודמת.
0: שעד סיימה...
1: שעד גם, אבל זכתה גם בליגה האירופית.
0: נכון. אבל אז היא הייתה בסגלת ירידה כאילו במחזורים האחרונים, ופה ממש כמו שאתה אומר, מחזור אחרון, ווסטהאם כמובן ירדה בסוף.
1: אז תשמע, טוטנהאם עדיין מועדון ענק עם המון אוהדים, גם הרבה כסף, הם לא יכולים להרשות לעצמם להתבזות ככה פעם שלישית ברציפות, אז השקיעו המון המון כסף ברכש. אני מעריך, שוב, אתה יודע, גם שנה שעברה אמרו אותו דבר, שזה לא יכול לקרות פעמיים ברציפות, קרה.

0: אוקיי, הם לא התמודדו על האליפות, אבל היו בחלק העליון של הטבלה.
1: תשמע,
0: בחצי העליון.
1: עם סגל כזה ועם רכש כזה, ואגב, עם אצטדיון מדהים, מי שיצא לו להיות באצטדיון החדש של טוטנהאם, כבר לא כל כך חדש, הם חייבים להיות, אתה יודע, חייבים להיאבק, בוא נגיד, לפחות על מקום באירופה, אחרת, כל דבר אחר זה
0: כישלון. גם להם, כמו צ'לסי, אין אירופה, זה עוזר.
1: נכון.
0: כשנה שעברה, היה להם, למרות שהם היו בתחתית, בגלל שהם זכו בליגה האירופית, הם עלו לליגת האלופות, וזה קצת היה בעייתי.
1: תשמע, זה לא שטוטנהאם לא מועדון גדול.
0: מועדון ענק.
1: זה אחד מששת הגדולים. אבל טוטנהאם, לקחו אליפות פעם אחרונה, לפני שאני נולדתי.
0: בעונת 60-61.
1: אתה כבר נולדת, אבל אני עוד לא נולדתי. עד כדי כך.
0: הם לקחו דאבל.
1: נכון. עכשיו, אתה אומר, שוב, הם לא יקחו אליפות. טוטנהאם הפכה לאיזה סוג של, זאת אומרת, פעם דיברו על ארסנל ככה, טוטנהאם הפכה לסוג של לוזרית, שצוחקים עליה, עדי קבוצות אחרות, גם יותר קטנות, וכמו שאתה אומר, היא לא יכולה להרשות את זה לעצמה, אבל אני חושב ש... שוב, אני לא רואה אותה מגיעה לליגת האלופות, אני חושב שהיא, אתה יודע, תגמור 6-7-8 ככה, משהו כזה.
0: טוב, בוא נדבר על ענן חלילי, כי יש לנו שחקן בפרימייר ליג, חשבנו שהוא ישחק באינטר, אבל בסופו של דבר קרה מה שקרה, והוא חותם בקריסטל פלאס, שזה מועדון שזכה בתארים בשנים האחרונות, פתאום. מועדון
1: ש-120 שנה לא זכה בתואר, ואז בשנה אחת 3 פעמים, גם גביע אנגלי לפני שנה וקצת, גם מגן הקהילה, וגם... הקונפרנס ליג, תואר אירופי.
0: ומשחקים השנה באירופה.
1: נכון, עכשיו, קודם כל ענן חלילי, זאת אומרת, אינטר היא כמובן קבוצה הרבה יותר גדולה, נכון. ומפוארת ותארים וזה, אבל ענן חלילי משחק בליגה האנגלית, שהיא כמו שאמרנו, הליגה הכי טובה בעולם.
0: נגד הקבוצות הכי טובות.
1: שבר את צי עברות לשחקן ישראלי. ישראלי. צריך להגיד, הוא הליגיונר הבכיר, זאת אומרת, עם כל הכבוד למנור סלמון שמשחק בליגה השנייה, ולאוסקר גלוך שמשחק באייקס אמנם, אבל ליגה הולנדית, ענן חלילי, לא רק השחקן ששווה אחר בכסף ישראלי, הוא היום הליגיונר הבכיר, משחק בפרמייר ליג, וצריך להגיד שהפרמייר, שוב, צריך להוכיח את עצמו קודם כל, כנראה שדניאל מוניוז הקולומביאני, שהיה מעולה במונדיאל,
0: יעבור לאברטון?
1: אומרים אברטון, טוענים שאפילו צ'לסי עוד...
0: זה לא סגור, יכול להיות שהוא יישאר.
1: כן, לא, זה שאלה, כי הוא אמור להיכנס, זאת אומרת, אם דניאל מוניוז נשאר, אז חלילי לא שחקן
0: הרכב. ברוטציה, ברוטציה.
1: אם דניאל מוניוז עוזב, והוא כנראה שיעזוב, תשמע, קבוצה כמו קריסטל פלאס, לא משנה אם את 21 מיליון פאונד, לשחקן, לשבת על הספסל. נכון. אני מניח שהתכנון לפחות...
0: תשמע, אני אגיד לך, בגלל שיש להם אירופה, והמשחקים ביום חמישי,
1: יכול להיות.
0: אז יהיו המון רוטציות, כי אין ברירה. דיברנו, לגדולות רגילות לזה. קריסטל פלאס לא רגילה לזה.
1: נכון.
0: זאת אומרת, היה לה איזה בשנה שעברה, אבל הם מבינים שהם היו צריכים לעבות את הסגל.
1: תשמע, קריסטל פלאס גם משחקת... משחקת כאילו 3-4-3, או...
0: לא, שלושה בלמים, שני שחקני אגף.
1: בדיוק, לא, הקטע הזה של שחקן אגף מצד ימין הוא משמעותי, זאת אומרת...
0: בשיטה של פייר סאז'.
1: בדיוק, פייר סאז' משחק ככה, וחלילי, שוב, יכול להיות שאנחנו מתקדמים, קופצים קצת מעל הפופיק, אבל קריסטל פלאס הייתה לכמה וכמה שחקנים תחנת מעבר לקבוצות,
0: מייקל אוליסה.
1: מייקל אוליסה נקנה באיזה 18 מיליון, נמכר ב-50 מיליון.
0: ושווה היום 150.
1: לגמרי. עכשיו, אני לא אומר שאנחנו...
0: איזה?
1: ורצה איזה שהגיע לארסנל, גאי, שהלך לסיטי. עכשיו, אני לא אומר שחלילי ברמות האלה.
0: ברור.
1: אבל ענן חלילי, יש לו פוטנציאל גם
0: בגלל... הוא נמצא עכשיו בחלון הראווה הכי משמעותי היום.
1: ויותר מזה...
0: ואם, תשמע, הוא צעיר. אם ענן חלילי, למשל, קריסטל פלאס נגד מנצ'סטר סיטי, נגד ארסנל, נותן שם איזה משחק מדהים, המחיר שלו קופץ ב-20 מיליון פאונד במשחק אחד.
1: לגמרי, הוא יכול להיות, בוא נזכור, הוא לפני 3 שנים עלה לרכב של מכבי חיפה,
0: נכון.
1: ההתקדמות שלו היא מדהימה.
0: אין ספק.
1: הוא היה שחקן בבלגיה, שחקן מפתח באליפות, בקבוצה של שחקן בליגת אלופות, הפקר שערים וכולי. הוא יכול, אם הוא מצליח בקריסטל פלאס, לא רוצה להגיד השמיים הם הגבול, אבל הוא עוד יתקדם, והוא באמת, אתה יודע, גם כיף לראות את ההתנהלות המקצוענית

0: שלו. אתה רואה שהוא מקצוען גם בגישה שלו, כמובן על המגרש וכו'. באמת, הוא שקט, הוא לא... דבר על המגרש, מה שנקרא.
1: לא, לא, לגמרי, לגמרי, לגמרי. אני חושב שהוא עשה פה החלטה מצוינת. כמו שאמרנו קודם, אינטר, אם זה היה, זה גם היה מצוין, אבל זה מצוין לא פחות, בדרך אחרת. אז אנחנו כמובן, יש לנו נציג בפרימיר, זה לא תמיד קורה, אתה יודע, היו שנים שהיו, אבל הרבה שנים שלא היו, מנור סולומון שיחק, תקופה מסוימת, גם בפולן, גם בטוטנאם, אבל כרגע הוא בא, תשמע, אולי בשנה הבאה היו לנו שלושה, כי גם דניאל פרץ, סאוטהמפטון, אם סאוטהמפטון וווסטהאם עולות, יהיו לנו בשנה הבאה שלושה.
0: ווסטהאם אמורה לעלות.
1: ושינו את השיטה
0: בליגה
1: השנייה.
0: יותר גדול.
1: שש קבוצות משחקות בפלייאוף במקום ארבע. לפני שנסיים, אני רוצה שתן לי איזה שתי מילים על סנדרלנד ובורנמות, כי זה שתי קבוצות שלא היו באירופה. אני חושב שסנדרלנד עדה באירופה, שהיא זכתה בגביע אז עם... בשנת 72 או 3.
0: 73, אתה בליגה השנייה, ניצחה את ליץ.
1: ושחקה אז בגביע המחזיקות.
0: זו הייתה הפתעה, סנסציה מטורפת, קבוצה בליגה השנייה, ליץ היו
1: שדון ריבי וזה.
0: מפסידים 1-0 בגמר. אני מכיר רועדי ליץ שעד היום בוכים על המשחק הזה. תשמע, סנדרלנד, קודם כל, שנה שעברה, עכשיו, הייתה את הסדרה הזאת על סנדרלנד, הסדרה הדוקומנטרית, שהרבה אנשים...
1: סנדרלנד טיל וידאי.
0: שלא הכירו, לא הכירו את, הקטע בסנדרלנד וניוקאסל, צפון אנגליה.
1: כן.
0: זה באמת, כאילו, האהדה מטורפת, אנשים לא הכירו, והיום הכירו, זה באמת אוהדים, אוהדים משוגעים, וסנדרלנד שנה שעברה, הייתה עולה חדשה, שכל הזמן אמרו, בסדר, התחלה וזה, ובסוף היא הגיעה לאירופה. היא לא הוציאה הרבה כסף גם יחסית, אתה מסתכל גם על העברות, גם השנה אגב, למרות שיש לה כסף. מאוד מעניין, כמו שאמרת, דיברת על הקטע הזה של להיות גם בליגה וגם באירופה.
1: שים לב איזה מאמנים, רג'יס לברי, זה לא מישהו שתגיד מי זה, כאילו אפילו בצרפת הוא לא נחשב לאיזה מאמן על.
0: לא מאמן על, אבל תשמע, אנשים...
1: תראה, מאמנים צרפתיים, פתאום פייר סאז' מגיע, רג'יס לברי מגיע. סאז'
0: עד מה שהוא עשה שנה שעברה עם ליינס, כאילו.
1: גם אף אחד לא הכיר אותו. לא, לא,
0: זה... זה מה שאני אומר.
1: לא, זה יפה שבליגה האנגלית, בקבוצות האנגליות...
0: אתה יודע, גם גלאסטר לפני שהצליח בקריסטל פלאס, לא היה איזה שם, זה עכשיו... זאת אומרת, זה נכון, תשמע, קודם כל יש כסף. אז אתה יכול לקחת שחקנים, מאמנים צעירים ומוכשרים.
1: כן, למשל, היה הניסיון הכושל של צ'לסי עם ליאם רוסיניו, לא הצליח.
0: וגם הוא הביא אותו כי הוא היה, דיברנו על סטרסבורג, זה היה קצת, כן, לקחו מישהו מתוך המועדון ובעטו אותו למעלה.
1: לא, כי חשבו שיש לו את הפוטנציאל, זה היה גדול עליו.
0: שמע, יכול להיות שהיה לו, גם לא נתנו לו מספיק...
1: יכול להיות.
0: מספיק...
1: מילה אחרונה לגבי בורנמוס, ששוב, קבוצה קטנה, פעם ראשונה באירופה, איך אומרים, ב-137 שנות קיומה. אוקיי, לפני 60 שנה לא הייתה אירופה, אבל בסדר.
0: אבל זה מדהים, שמע, זה גם חלק מהחוזק של הליגה האנגלית, שאתה רואה, זאת אומרת, קבוצות, אתה חושב, נגיד, קבוצות כמו נוטינגהאם חזרה, או ליץ חזרה, אבל כבר ירדו לליגה שלישית, קבוצות שהיו, הייתה אלופת אירופה, היו בגמר האלופות, יש איזו תחלופה.
1: קובנטרי, אגב, שדיברנו עליה קודם, הייתה גם בליגה רביעית, עלתה, ירדה עד לליגה רביעית, וחוזרת
0: לפרמייר. יש תחלופה, עכשיו, זה לא איזה מילן שפעם ירדה בגלל איזה שערורי היו
1: ויתר.
0: יש תחלופה, אתה רואה קבוצות כמו בורנמות, כמו כאילו...
1: גם זה קורה גם בגרמניה.
0: נכון, נכון.
1: המבורג שהייתה הרבה שנים, שלקה שחזרה, ויש נירנברג, דיסלדורף, כאלה.
0: זה מראה ליגה בריאה ותחרותית, שקבוצות, אתה יודע, ברנטפורד כאלה, ובורנמות וכו'. שאנשים, מי שמע עליהם לפני כמה שנים, לא רק ש... משחקות, לא עלו לעונה שתיים לפרמייר ליג, הנה, מגיעות לאירופה. עכשיו, באמת, שאלה, עכשיו, אתה רואה גם, כשמסתכל על העונות האחרונות, קבוצות אנגליות, ברור שבצ'מפיונס מצליחות, גם אם לא תמיד לוקחות או משהו, אבל אירופה ליג, קונפרנס ליג, אתה יודע, קריסטל פלאס כזאת, משחקת ולוקחת קונפרנס ליג, טוטנאם לוקחת אירופה ליג.
1: טוב, טוטנאם זה לא...
0: בסדר, לא,
1: עדיין, זה פחות מפתיע.
0: עדיין, קבוצות מגיעות, קבוצות כאילו קטנות באנגליה, מגיעות רחוק באירופה, כי הן באמת חזקות.
1: כן, אז זה הסיפור של הפרמייר ליג בעונה הזאת. שוב, כל מה שאנחנו אומרים עכשיו, יש עדיין שבועיים בערך לסיום חלון העברות, ויהיו עוד העברות, ואנחנו יודעים שיהיו, ואנחנו כבר דיברנו על שמות שכנראה גם יעברו, והמספרים שאמרנו בהתחלה עוד יעלו ויגדלו. בסדר, אנחנו נעשה פה גם פרק של סיום חלון העברות, של כל אירופה,

0: פאק שזה יסתיים, אז אין מה לדאוג, ואז יהיו מספרים קצת יותר מעודכנים, אבל הליגה עצמה נפתחת בסוף השבוע, כמו שאמרנו, ואנחנו שמחים על כך. אנחנו גם נסיים פה את הפרק הזה, לא לפני ש... טוב, אתה כבר אמרת ש... ארסנל, בעצם נתת את כל השלישייה הראשונה שלך, נכון?
1: כן.
0: ארסנל מקום ראשון.
1: ארסנל יונייטד.
0: יונייטד שני וצ'לסי שלישית וסיטי רביעית או שלא?
1: סיטי ליברפול 4-5.
0: וואו. טוב, אז אני אשאר רק עם ארסנל אלופה, בפעם השנייה ברציפות. בוא נראה.
1: מה שחשוב זה שליץ תישאר ליגה, לא דיברנו על ליץ.
0: נכון, נכון, אתה צודק. אולי נדבר עליה בפעם אחרת. עוזי דן, תודה רבה, אנחנו נהיה כאן גם השבוע הבא, נקווה עם בשורות טובות כאלה ואחרות, לא נגיד יותר מזה, יאללה להתראות.
1: סבח אל חיר.
2: צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים לעונה חדשה של שניים מוחזין בחדור. אנחנו נהיה כאן איתכם, נקווה בעזרת השם להיות איתכם מדי שבוע, נקווה גם שיהיה שקט בכל הגזרות ובכל החזיתות, ונשמח להיות פה איתכם כל שבוע. אהלן צביקה,
3: אהלן.
2: נשמע, איך היה החופש? אתה אף פעם לא בחופש הרי.
3: אני לא הייתי בחופש, אתה היית בחופש.
2: היה לי קטע פעם אחת עם שמעון מזרחי, כתבתי שהוא נמצא בחופשה, היה לי איזו ידיעה וכתב, הוא צלצל אליי ממינכן או מברלין, אני מעולם לא הייתי בחופש. אני הייתי בצפון צביקה, בצפון הרחוק, כאב לי הלב על המצב של קריית שמונה, הייתי שם גם... אתה הרי כל כך חרד וכל כך חשוב לך הנושא של המתקנים.
3: מתקני ספורט.
2: אז בוא ואני אסבר לך את האוזן, אמר לי המערך שלי, משפחת מעטוק, שהוא אוהב שחק כדורסל, בן אדם בן 50, יש שם לא מעט אנשים שאוהבים שחק כדורסל. אין להם איפה לשחק צביקה, אני לא מדבר מקריית שמונה, אני מדבר איתך על... על מועצה אזורית מרום גליל, לא למטה. מועצה אזורית מרום גליל, אני מדבר איתך מהגבול הצפוני, מאזור ססה ומעלה, כך טיסה דרומה, דישון, קרם בן זמרה, סלמטה לאזור מירון, עד פרוד שזה ליד אמירים, יש שם אולם אחד צביקה שגם קשה לקרוא לו אולם, הוא לא בדיוק ממוזג.
3: אז זה כל העניין.
2: קשיב צביקה, אני לא יודע אם הוא להגיד בושה למקצוע, אבל אני אומר לך עוד פעם, העובדה שאתה לא... קשה מאוד יהיה לטפח פה ספורט, כמו שאתה תמיד אומר, אם לא יהיה פה מתקנים.
3: מתקני אימון.
2: זה הכל. לא מתקני אימון, תן לשחק, תן לילדים לשחק. איפה אתה? עכשיו, שם החורף קשה. החורף שם הוא עם שלג, החורף שם הוא קשה. איפה אתה רוצה שישחקו?
3: אז אני כבר הרבה שנים צועק, יש מיליון איש שהם כולם, מי אחראי על בניית מגרשים במדינת ישראל?
2: היה פעם הטוטו.
3: אני הצעתי לאיגוד הכדורסל, ולמנהלת, תיקחו אדם, בולדוזר, תעשו אותו אחרי גם לבניית המתקנים הגדולים של הליגה הראשונה, וגם, ותדאגו שבבוקר הוא קם, התפקיד שלו זה לבנות מגרשים. דבר שני, יש את המגרשים המבוססי בטון האלה. אפשר לבנות בחלק מהמקומות בבנייה קלה, אפשר לבנות, רוצים פה לייקר את המבנה, כי אלה שמתכננים מקבלים את הכסף לפי האחוז של של של כמה עולה הבנייה. ואותי זה לא מעניין, אני רוצה מגרש כדורסל, מגרש כדורגל, מגרש כדוריד, מגרש כדורף, סיוף, פינג פונג, משהו. לבנות מתקן כזה שאפשר בצד מגרשי חדרים לפינג פונג, חדרים לסיוף, חדרים להרמת משקולות, חדר כוח, הרבה דברים צריך לעשות.
2: טוב, אנחנו נמשיך לדבר על זה, בזה, אולי זה יפקח את עינו של מישהו. טוב, אתמול הייתי באימון נבחרת ישראל, הנבחרת, נזכיר, התכנסה אתמול שוב לקראת חלון אוגוסט. חלון אוגוסט ייפתח ביום חמישי הבא בריגה, במשחק קריטי נגד פולין, וימשך, הנבחרת נשארת בריגה, אבל היא תשחק משחק חוץ נגד לטביה. יצא טוב הפעם, מה שנקרא נסיעה מחוברת. המשחק עם פולין הוא קריטי, הפסד בו ונגמר הסיפור גם לדעתי תיאורטית, ניצחון בו משאיר לנו איזשהו סיכוי, איזשהו פתח לקראת כל החלון הזה. הייתי אתמול באימון צביקה, ושוב, נכון שאנחנו צריכים להתחיל לדבר על אלה שנמצאים עוד מעט, אבל עדיין התחושה לא טוב. נכון שיש פציעות, יש פציעות של זוסמן ויש פציעה של

0: גינת, וכואב הסיפור. ראיתי אתמול את דני אבדיה, הוא בא לקראת סוף האימון, התחבק עם כולם, ושוחח עם אריאל, אבל הבעיה לא נפטרה, בעיית הביטוח, בעיה של פורטלנד, כל הבעיות האלה.
1: אני לא יודע כבר איזה בעיה היא הנכונה.
0: אני לא יודע, אבל העובדה שהוא לא בנבחרת, וזה כואב לכולם. כי עם דני אנחנו במקום אחר.
1: ברור.
0: קרינגטון דווקא בא, מחויב, נראה טוב מאוד באימון. אני חושב שעדיין בעיית הגבוהים, למרות שסורקין לא, אתה יודע, למרות שהוא נח, לא נראה שעלה קילוגרמים במשקל, נראה טוב, אבל...
1: לא, סורקין בסדר.
0: אני לא רואה את עמדת ארבע.
1: מה היה עם זלמנסון?
0: זלמנסון כרגע...
1: מה, הוא עבר איזשהו ניתוחון?
0: לא, זלמנסון היה אתמול באימון.
1: אז למה הוא לא היה ב...
0: לא יודע. לא, כבר צביקה, אתה יודע, אנחנו כבר קדימה, אנחנו כבר מה שהיה...
1: לא, השאלה אם היה לו פציעה, חשבתי שהוא עבר איזה ניתוח, איך הוא החליב עם זה. עכשיו, לגבי זוסמן, אני לא יודע, אני ראיתי סרטונים שהוא מתאמן.
0: שהוא מתאמן?
1: זאת אומרת, מתאמן אישית.
0: נמרוד לוי גם מתאמן?
1: הוא יתחיל להתאמן עם הפועל ירושלים, כשהפועל ירושלים...
0: אני לא יודע, אני עוד לא יודע.
1: ראיתי שאוברדוביץ' נחת אתמול.
0: אני לא יודע, בוא נראה. בוא נראה. הנבחרת, בוא נאמר ככה, בוא נקווה באמת שהסדרת... אני חושב שהיה צריך אפילו להתחיל טיפה מוקדם את האימונים, אבל עוד פעם עניינים של ביטוחים ועניינים פה ועניינים שם, כי יש נבחרות כבר שהתחילו, צביקה שבוע שעבר, איטליה וצרפת.
1: שלחתי לך את כל מה
0: שלנו, המשחק שלנו ביום שישי,
1: יוון התחילו להתאמן, צרפת התחילו להתאמן, זרביה התחילה להתאמן, הם כועסים שלא שחררו להם את מיצ'יץ'.
0: הנבחרת יוצאת לגיאורגיה, ויום ראשון היא תשחק משחק אימון עם גיאורגיה, יום שלישי היא תמריא לריגה, נדסקס יותר שבוע הבא על איך ייראה המשחק עם פולין, אבל בוא נקווה שמבחינת רמת המחויבות, ורמת הרצון...
1: מי המתאזרח של פולין? עוד נשאר...
0: אני חושב ג'ורדן לויד, אני לא בטוח אם הוא בא, זה נדע יותר בשבוע הבא. הנבחרת מזכירה לנו, צביקה, שהיא מסכמת את הקיץ הזה של איגוד הכדורסל. אני לא חושב שזה קיץ, אתה יודע, הכי מוצלח שיש, אתה יודע, נכון שאתמול ניב שמולי, הדובר הנהדר של האיגוד, אמר שישראל היא אחת מתשע מדינות באירופה, שכל הנבחרות שלה משחקות בדרג א', והיה דברים טובים בקיץ הזה, ראינו את דיוויד מויזס עושה דברים נהדרים עם נבחרת הנוער, הקדטים אני חושב שיכלו להיות הרבה יותר גבוה ממה שהם סיימו, העתודה זה מה שפלוס מינוס בדרו של עומר מאייר, זה מה שאנחנו היינו שווים, איך אתה רואה את הקיץ הזה?
1: תשמע, תפקידם של דוברים זה להחביא את המינוסים וכביכול
0: לפאר את הפלוסים.
1: להעצים את הפלוסים. עכשיו, אני אוהב כאשר עושים סיכום שרואים גם את החלק הריק של הקוס. יש כאלה שמעצימים רק... השאלה אם יערך דיון אמיתי, אמיץ, עם בדיקה של הדברים. אם יערך, או אם יבקשו ממני להגיד, אני אגיד דעתי. יש דברים טובים, יש דברים רעים, הבעיה היא, צריך להסיק מסקנות לנבחרות הבאות. קודם כל, לדעתי, הנבחרות לא יתאמנו מספיק. גם ככה, השחקנים הישראלים הצעירים נפגעו.
0: דווקא צביקה פה, הנבחרות מתאמנות בדרך כלל בסופי שבוע.
1: לא
0: כל הנבחרות, אבל
1: לא.
0: כבר לא מתאמנים בסופי שבוע.
1: לא, קיצצו את זה.
0: נכון, ואז, זאת אומרת, מינואר אין, אוקיי.
1: ואז זה התחיל גם יותר מוקדם, והשנה זה התחיל יותר מאוחר, קיצצו. צריך להשיג תקציב לנבחרות הצעירות שיתאמנו יותר. להביא ספונסרים, לפנות לאנשי הכדורסל. יש בכדורסל עכשיו הרבה אנשים עשירים. תוסיפו 100,000 שקל לכל נבחרת צעירה, שאפשר יהיה להתאמן עוד קצת. זה אחד.
0: אני ביקשתי שיהיה כסף, שיגייסו את רנן קאץ, שיוציאו מטוס של פצועי צהל, כן. לעודד עכשיו בריגה את הנבחרת. נו. לא ראיתי שקשה להשיג טיסות, אמרו לי.
1: זה לא להשיג טיסות, זה לזכור מטוס.
0: לזכור מטוס זה הרבה כסף.
1: אין פה... לזכור מטוס ראיתי אתמול מישהו חשבון שבדרך כלל 150 אלף יורו.
0: המון.
1: הלוך חזור. עכשיו, יש בעיה בהגנה בכל הכדורסל הישראלי. אתה שומע את מולי, אתה שומע את ארז, צועקים, אין הגנה, אין הגנה, אין הגנה. הם צודקים. השאלה... איך? אין לנו הרי, שאתה מסתכל על איגוד הכדורסל, שאתה מסתכל עליי כמנהל קורס מאמנים, שאתה מסתכל על דן שמיר כמנהל קורס מאמנים, אין לנו שליטה מלמעלה על כל מה שעושים בכל מועדון, בכל אגודה, בכל...

0: קבוצה, בכל קבוצת גיל, מה, כמה שעות מתאמנים, מה, כמה זמן מקדישים להגנה, כמה זמן... עכשיו, אין לנו כליה.
1: עכשיו, בוא רגע, אני אנסה לסבר לך את האוזן. אתה מודע לזה. ואתה רואה את זה גם בקטע של האיגוד, שחשוב לו להישאר בדרג א'.
0: זה נכון.
1: התוצאה פה, לכל מאמן צביקה, מקצל ומעלה, היא יותר חשובה מהדרך. אף אחד פה לא אוהב להיות בקבוצה שמפסידה.
0: נכון.
1: לכן, מי כמוך יודע שאתה יודע שבגילאים האלה, כל המאמנים באים עם ה-23 ו-25 ו-32, ועשינו אזורית כזאת, ולחתנו, ועברתי עם המאמן לככה, והדמתי אותו, וניצחתי. אז איך אתה רוצה בדיוק שיהיה פה איזה? אז קבעו בזמנו, גם כשאתה היית באיגוד, קבעו בזמנו כל מיני חוקים, שעד הנערים לא ישמרו אזורית, ועד הנוער לא ישמרו, ואחרי זה ירדו מזה, כי אמרו באליפויות זה ככה וככה.
0: לא, לא ירדו מזה, יש בליגות הצעירות.
1: בסדר, אבל אתה רואה צביקה
0: ש... אבל ברור, אבל העניין הוא גם הפיקוח. עוד פעם, קיצוצים. אני טוען שצריך להיות מנהל של הליגות לקצל, גם ארגוני, גם מקצועי. שהוא יעבור כל יום בקבוצת קצל אחרת ובמועדון קצל אחר, ומנהל הליגה לילדים, שהוא גם מקצועי וגם ארגוני, ומאמן הליגה לנערים.
1: אין כסף למים באיגוד, אתה רוצה
0: אוקיי, ש... אז זה... בסדר, אז מחלקים מיליון שקל לקבוצה שמשחקת עם 4 זרים ולא עם 5 זרים. מי צריך את זה?
1: זה כסף של המנהלת, זה לא, משהו אחר.
0: לא, זה כסף שבא ממשרד הספורט, זה לא של המנהלת.
1: אוקיי, זה משהו אחר.
0: צריך להחליט מה עושים אמיתי, אמיתי לכדורסל הצעיר, למחלקות הנוער, כסף אמיתי, ולא שבליגה הראשונה משחקים עם 5 זרים או 4 זרים.
1: טוב, אנחנו עכשיו נמצאים צביקה בעונת הנחיתות, זרים, כל הקבוצות נוחתים, הגיעו הזרים של חולון ושל ירושלים, ומכבי גם נחת בלילה. בייקוט אמר שתל אביב, כרגיל, לא יודע מה סיפרו לו, שהעיר הכי יפה בעולם, אני לא בטוח שבימים אלה צביקה, שאתה נוסע בתל אביב והיא נראית כולה כאתר בנייה, אחד גדול, אני לא בטוח שהיא הכי יפה.
0: השבוע שמעתי את חולדאי מתגאה בזה, ואני אומר לך...
1: שהיא אתר בנייה. כבר 10 שנים אתר בנייה.
0: והיא תהיה עוד 20 שנה, אנשים בורחים מהעיר, מסעדות בורחות מהעיר.
1: מסעדות קורסות.
0: הם רוצים שבגיל 70 ו... אני אתחיל לנסוע עם אופניים או עם קורקינט. שהוא ייסע עם אופניים וקורקינט.
1: בחום הזה, בלרות של תל אביב. טוב, בינתיים נוחתים, עוד מעט נהיה פה.
0: לא, יהיה תחבורה ציבורית,
1: עוד מעט נדבר על
0: עוד 40 שנה.
1: על הסיפור הגדול בהפועל תל אביב, תחכו איתנו כמה דקות, תהיו איתנו, יש לנו סיפור ענק בהפועל תל אביב, אבל קודם כל נתחיל במכבי צביקה, שבאמת גם דיברת על זה ביציע העיתונות, שהשלימה את הסגל שלה, וזה נראה יחסית סגל הכי טוב שמכבי העמידה בשנים האחרונות. עדיין יש בו טיפה סימני שאלה לגבי הקו האחורי. הבוקר אנחנו קוראים את רותם, שמפרסמת בערוץ הספורט, שמביאים את שלב לוגשי. כנראה שיש בעיה של גם חוסר בשחקנים בשבועיים הראשונים להתאמן, וגם לוגשי יכול, אני לא יודע, ביורולי כמובן שלא, אני לא רואה אותו משותף, אבל הנושא של הקליעה שאתה דיברת, שיש בעיה קצת במכבי מלגבי הקליעה.
0: הוא לא ישחק ביורולי.
1: ברור.
0: תשמע, אני גם קראתי על מביאים אולי איזה שחקן ששיחק בסן אנטוניו והושעה, ומשהו שהוא אמור להיות כישרון, אבל היה לו בעיות עם הטרדות כאלה ואחרות, אולי הוא יגיע. ברור שחסר עוד כלי. אמרתי את זה בשני דברים. אחד, עם כל הביקורת או אי-ביקורת או השמחה או אי-שמחה שהפסידו את תמיר בלט, תמיר בלט היה קלעי שלשות
1: נכון,
0: טוב.
1: נכון.
0: עכשיו,
1: תמיר
0: צריך...
1: בלט היה שתי שלשות בממוצע למשחק.
0: וחלק, וחלק מהם שלשות מכריעות.
1: נכון.
0: עכשיו, אתה צריך לחפות על השלשות האלה, ואתה צריך להביא עוד שלשות, אתה צריך להעלות את אחוז השלשות שלך. השאלה מאיפה זה יבוא. ים יביא קצת, אני לא יודע, האמריקאי, אתה יודע...
1: קיטון וואלס.
0: לא יודע,
1: לא יודעים איך הוא יהיה. לא
0: יודע.
1: אני ששאלתי...
0: אגב, גם בהפועל יש לשחקנים שבאו מה-NBA, שאנחנו לא יודעים איך
1: הם... ששאלתי שאנשים שראו אותו, קיטון וואלס, יהיה סוג של...
0: איפה ראו אותו?
1: ראו אותו בג'יליג, או איפה שעקבו אחריו.
0: עכשיו, דבר שני...
1: הם אומרים שהוא קרינגטון משופר. זאת אומרת, מה זה סוג המשחק של קרינגטון? קרינגטון, אנחנו יודעים...
0: הרבה נכנס לסל.
1: קרינגטון אוהב להיכנס לסל, אוהב לייצר לעצמו מצבים של חצי מרחק.
0: אתה לא יכול להגיד על קרינגטון שהוא פיור שוטר.
1: לא, ממש לא. ממש לא.
0: אז אנחנו צריכים...
1: גם לא מעדיף...
0: מכבי צריכה פה שוטר. אגב, גם הפועל בעמדת הרכז לדעתי נחלשה. בעיקר עוד שהיא מוותרת על בלט. כי מיצ'יץ' נשאר מיצ'יץ', מיצ'יץ' ישחק 38.
1: איך, רגע, קודם כל חכה, עוד נתון.

0: ניגע בהפועל. איך הולך, אנחנו כנראה, אנחנו אין מה לעשות, אנחנו מנויים, אני חושב שאנחנו גם צריכים להיות קצת יותר מנויים בדיון הזה, בהנהלת המועדון, אבל האם אתה רואה מצב שבית הדין, בית המשפט, הולך לכיוון של שטילמן, ומונע לטענתו את הרכישה של מניות פדרמן, ועושה שוב בוקה ומבלוקה בהנהלת המועדון?
1: קודם כל אני לא יודע. אני לא מכיר את, את הדברים שם באמת, ואני לא יודע, אתה יודע, בית משפט השאלה לאיזה שופט אתה מגיע, ומה הוא רואה שם. שניים, עם כל הבלגן, דווקא מצאו כספים שאולי אין, ובנו תקציב סביר, לא...
0: כי אני עוד לא רואה, צביקה, אתמול דיברתי עם אנשים שבסוד העניין, לא רואה איך המשחקים חוזרים לארץ השנה
1: בינתיים. זה סיפור חדש, זה סיפור אחר. זה דווקא
0: זה
1: פה...
0: זה סיפור של הרבה כסף, צביקה.
1: ברור, אבל פה אני דווקא רואה שגם מכבי תל אביב, גם הפועל תל אביב, גם הפועל ירושלים...
0: עובדים.
1: עובדים.
0: בסדר, לעבוד לא זה יפה. אני לא רואה אבל שבהנהלת היורוליג תהיה בסדר, אוזן קשבת.
1: יש לנו פה בעיה עם צ'וס מטאו, שצ'וס מטאו... צ'וס בואנו. שהוא ספרדי... בפעם הקודמת היה מוטו יונס, והוא יחזיר את המשחקים לישראל, וחלק מזה שהוא הפסיד את הג'וב.
0: לא, אתה מסכים איתי אבל צביקה, שככל שאם העונה תתחיל בחוץ, יבואו הקבוצות בסוף אוקטובר או נובמבר, אם יהיה דיון יגידו, אדוני, לא יקרה כמו שהשנה שעברה, למה, אם אני צריך לשחק, למה אני צריך לשחק ביד אליהו, תבוא ביירן, ותגיד, למה אני צריך לשחק ביד אליהו, ובוא נאמר,
1: אני יודע,
0: פרטיזן לא שיחקה ביד אליהו.
1: אבל אין מה לעשות פה, זה לא בידיים של אנשי הספורט, זה לא בידיים של אנשי מכבי, הפועל והפועל ירושלים, זה אפילו לא בידיים של ביבי, זה בידיים של טראמפ.
0: נכון, ואני לא רואה אבל שזה הולך
1: ושל
0: לכיוון...
1: ושל קליבאפו, אני לא יודע מי שמנהל את העניינים באיראן.
0: אני לא רואה שזה הולך לכיוון של
1: אבל אם נותנים לשחק באבו דאבי...
0: זה משהו אחר, צביקה.
1: זה לא משהו אחר, זה אותו דבר.
0: א', הם משלמים, מישהו אמר לי כמו שמשלמים.
1: נכון.
0: בואו אני אגיד לך עוד משהו. העובדה שהפיינל פור בדובאי...
1: על זה אני מדבר.
0: אז
1: על זה אני מדבר.
0: ואם אני חושב שמעתיקים אותו מדובאי, צביקה, חשופים לתביעות כספיות גדולות, הם
1: יצטרכו... לא, לא, אבל אי אפשר לשחק בדובאי כאשר יש בעיות ביטחוניות. דובאי משלמת עבור הזכות לארח פיינל פור בדובאי 50 מיליון דולר או יורו.
0: אז היורו ליג יחזיר להם?
1: גם יש את הסופר קאפ שלפני הליגה.
0: נכון, גם שם.
1: זה 10 מיליון יורו או דולר.
0: בבקשה.
1: אם ישחקו שם, צריכים גם לשחק בישראל. זו הדעה שלי,
0: אבל לא אני קובע. אבל אני לא חושב שה...
1: אני לא קובע.
0: אני לא חושב שבהדקווטרס של היורו ליג בברצלונה חושבים כמונו.
1: יש בעיה.
0: ופה הולכת להיות בעיה, ולכן פה התקציבים ייגזרו...
1: לדעתי גם בשנה הבאה יחזירו את צסקה מוסקווה.
0: טוב, זה עוד שונה, יש לנו עוד הרבה זמן. עכשיו בוא נעבור להפועל תל אביב, ופה תחזיק חזק, צביקה, אני הולך לשאול אותך שאלה. אתמול צנציפר חשף בראשון בכותרות, ששים לב, אחרי חודש הוא היה בתפקיד, שהוא למעשה לא היה בתפקיד, אורן חסון אמור לקבל הודעה ב-48 שעות הקרובות על סיום תפקידו. ותחזיק חזק, צביקה, אני עכשיו קודם כל מנסה להרים לך לנגיחה, סיפור שידעים קצת את חובבי הכדורסל, וגם את האנשים פה בערוץ, מי הולך להחליף אותו?
1: אין לי מושג.
0: כך תאמר, מה אכפת לך? תעשה פולי מרקט, שים עכשיו דולר, תקבל 500.
1: למה צריך להחליף אותו?
0: אופיר ינאי החליט שיש יושב ראש בפועל תל אביב.
1: יושב ראש זה דבר חשוב. מנכ"ל זה גם דבר חשוב.
0: בוא נעשה...
1: רגע. אוקיי. עכשיו, כשאתה בא להיות יושב ראש, ואתה מראשון לאוגוסט, עד ראשון לספטמבר, שזה החודש הכי חשוב שצריך להכין את העונה הבאה.
0: הוא בווייטנאם.
1: אתה נוסע לחופש של 3 שבועות, אז אתה לא יכול להיות יושב ראש, אני מצטער.
0: יפה.
1: אני הייתי מאמן של קבוצות תמיד, הייתי נוסע ליומיים 3, מעולם לא לקחתי 18 יום חופש בקיץ.
0: אחת הטעות.
1: ועוד הייתי גם מאמן נבחרת.
0: הטעות הכי גדולה זה של אורן חסון, זה שהוא בא וחשב שהוא בארצות הברית, והוא מנקה את השולחן בהפועל תל אביב, ומנסה להעיף את המנכ״ל צחי, שצחי עשה, צחי ריחנשטיין,
1: עשה
0: עבודה טובה, ובמצגת האחרונה שהייתה לבעלי המועדון, התברר שצחי השנה הצליח להכניס לקופת המועדון, עזוב מה שבזבזו, 53 מיליון שקל, שזה יפה מאוד.
1: אז מי מחליף אותו? דורון או סדון?
0: לא. תחשוב,
1: אין לי מושג.
0: אני עכשיו אומר לך משהו, וזה, בוא נאמר, בוא נראה, גם מועדי הפועל תל אביב מקבלים את המינוי הזה. שים לב, עופר ינאי נפגש פעמיים בחודש האחרון עם גור שלף.
1: אוקיי.
0: גור שלף הוא המועמד העיקרי להחליף את תורן חסון. דיברתי אתמול עם גור, שאלתי אותו, גור אמר, יש עם זה לא מעט בעיות, הוא לא יודע אם כן,

0: אורי, זיכרונו לברכה, וגור.
1: כרגע עדיין לא ברור אם גור לוקח את התפקיד, אבל יש הצעה, יש לחצים שהוא ייקח את התפקיד. בוא נראה, צריך לזכור, גור שלף, כרגע יושב ראש הוועדה המקצועית של איגוד הכדורסל.
0: ופרשן פה בערוץ.
1: ופרשן פה בערוץ. ברור שהמשרה של יושב ראש הפועל תל אביב, תחייב אותו להיות הרבה יותר גם בחול, עם כל הקבוצה וכל הדברים האלה.
0: לא, אז הוא לא.
1: אבל זה צעד, בוא נאמר, צביקה, צעד מאוד מעניין, וצעד די מפתיע של אופר ינאי, לא בקטע של הרודמנים.
0: אני אגיד לך משהו. נו? אני אגיד לך משהו. אתה הולך להיות יושב ראש, לנהל קבוצת ספורט, אתה צריך שיהיה לך רקע בספורט הזה. אורן חסון, שניהל כנראה את המנהלת בכדורגל, אמרו לי בסדר, והיה יושב ראש ההתאחדות לכדורגל, מה לא ולכדורסל? כדורסל הוא עולם אחר. אתה צריך לאהוב אותו. יש אנשים שאוהבים גם כדורסל וגם כדורגל. עכשיו הוא הגיע, השאלה אם היה חלוקת סמכויות, מי אחראי על מה.
1: לא, פתאום נכנסו כל מיני גורמים, שאתה יודע, המטרה שלהם הייתה כביכול להדיח את האנשים הקודמים במשרד.
0: למה?
1: וזה, לא יודע, לא יודע למה, לא מבין לפעמים את הראש הזה.
0: שגיאות, צביקה, נגיד שהם עשו שגיאות,
1: הפועל תל אביב, האופרציה של הפועל תל אביב היא אופרציה
0: נכון,
1: לא פשוטה.
0: בולגריה.
1: אני לא מדבר איתך כבר 20-21 שחקנים, ודירות בסופיה, ודירות בארץ, והמעברים, והטיסות, וכל
0: והמאבק בין הגוף היווני לגוף הישראלי. זה גם חלק.
1: לא פשוט, אני אומר עוד פעם.
0: זה גם חלק מהבעיה.
1: כשדיברתי עם מישהו שבוע שעבר בהפועל תל אביב, הוא אומר לי, תראה, עונה בהפועל כמו העונה שעברה, זה כמו שתי עונות.
0: נכון.
1: בגלל זה היה צריך קצת יותר לרענן את העסק, כי אני אמרתי לו, אני אמרתי מבחינה מקצועית, הפועל תל אביב הייתה צריכה, לא יודע אם להתאבד, אבל ללכת בכל הכוח שהיא יכולה על מונטרו. מונטרו היה מרענן את העסק גם בעמדה אחד, גם בעמדה שתיים. אמרו, זה לא כבר עניין של כסף.
0: לא, מונטרו, זה לא היה עניין של כסף.
1: זה לא היה עניין של
0: מונטרו
1: כסף.
0: מונטרו כבר בפיינל פור היה נכון, חתום באולימפיאקוס. נכון. אבל אני אומר לך, כשאני מסתכל על הרכב של הפועל תל אביב, ולזכותו של עופר ינאי,
1: הוא לא הסתיים בהרכב, צביקה.
0: לזכותו של עופר ינאי וגילי רענן, שהם שני השותפים האחרים, שמשקיעים המון כסף, הם לא אומרים לא לאיטודיס. אבל מיצ'יץ', רכז ראשון, כמה פעמים, כמה משחקים הוא הפסיד בשנה שעברה?
1: המון.
0: הוא נהיה יותר מבוגר בשנה, אני לא יודע, הוא עשה ניתוח, לא עשה ניתוח, כועסים שלא הלך לנבחרת הסרבית, תפסו פה את הפועל תל אביב כקורבן. המחליף שלו סטורצקי.
1: לא רוצה לשחק בארץ, הבטיחו לו גם לא.
0: בסדר, עכשיו, הרכז השלישי, היה בשנה שעברה ג'ונס שעשה כמה משחקים טובים מאוד, והיה לו זה.
1: היה גם אניס שפצוע.
0: מה?
1: היה גם טיילר אניס.
0: היה אניס שפצוע. הרכז השלישי לא שיחק בכדורסל אירופאי, מה שמו, אני לא מכיר אותו מספיק. ג'י ליג, קצה NBA וכל הדברים האלה, אני לא יודע. ואני חושב, שזה אני כל הזמן אומר שהם צריכים את תמיר בלט, אבל אין סיכוי לפי שיחת הפיצוצים שאמרת. וכל העניין הזה הוא בעייתי. הוא בעייתי.
1: טוב, בוא נראה, הפועל תל אביב מתכנסת בימים הקרובים בסופיה. סיפור תמיר בלט, כמו ש...
0: אגב, גם לגבי מכבי, גם לגבי הפועל.
1: תמיר בלט צביקה.
0: לא, רק שנייה אחת, גם לגבי מכבי, גם לגבי הפועל, מבחינת תחילת האימונים. מצד אחד רוצים להתחיל את האימונים, מצד שני חסרים שחקנים. במכבי גם יש פצועים, בהפועל, בנבחרות, וזה... זה מאוד מאוד חשוב למאמנים, בעיקר כשבאים כל כך הרבה שחקנים חדשים, את התקופה הזאת לנצל מקסימום שיכולים. אז זה לא פשוט.
1: תראה, הסיפור עם תמיר בלט, שגם אני שמעתי ממנו, זה שהוא ניסה בכל זאת לעשות איזושהי שיחה עם איטודיס, ואיטודיס, הבנתי, עלה על טורים גבוהים.
0: למה? אבל אפשר לדבר,
1: איטודיס... טוב, בואו נדבר על זה בהמשך, כי יש לנו אורח חשוב מאוד גם בפינת ההיסטוריה שלנו, וגם בפינת ההיסטוריה שלך, צביקה. צהריים טובים למאיר טפירו, אלן מאיר.
2: אלן, צהריים טובים.
1: מה נשמע? קודם כל צריך לברך את חברך הטוב, יוסי אטיאס, שהולך להיות ג'וב חדש, הבנתי, בכדורסל האירופי, הולך להיות מאמן ההידרותרפיה של הפועל תל אביב.
2: מדהים, יוסי מספר אחד, הפועל תל אביב
0: זיכרו. מאיר, בוקר טוב, מאיר.
1: מה נשמע? מאיר עכשיו יגיד לך שזה צהריים,
0: מסור. לא, איזה צהריים. בוקר טוב, מאיר.
2: צהריים, אני כבר משהו הבוקר, צביקה.
0: עזוב אותך משטויות. מה הולך?
1: מה נשמע, מאיר?
2: בסדר גמור.
1: זה נראה בניתם הרכב שמתאים יותר להפועל ירושלים, ובשנים אחרות הייתי אומר שזה גם מתאים אולי אפילו למכבי תל אביב. שחקני יורוליג, נגיד גיל אספי, נגיד...

0: פריסלי, בראון, שהוא קלעי פנטסטי שהיה בקבוצה שהגיעה לגמר יורו קאפ. מה השנה נראה מנס ציונה? זאת אומרת, מה המטרות?
1: אני חושב שהמטרה שלנו זה להתחבר שוב לקהילה ולהציג כדורסל טוב, ששמים הכל למגרש. אחד המוטיבים שהלכו אותנו השנה זה להביא שחקנים שהם קודם כל אוריינטציה הגנתית ואז התקפית. אז אנחנו רוצים לראות הרבה את זה, וכמובן שלהיות בחלק העליון של הטבלה.
2: אבל אתם, למה לא נרשמתם לאירופה?
0: הם רצו, אבל אירופ-קאפ לא נתנו להם.
2: עם הקבוצה הזאת, אבל אפשר היה גם ללכת ל...
0: לאן צביקה? אירופ-קאפ הזה?
2: כן, ומתחילים.
1: לא, אירופ-קאפ עדיין, אני חושב שעדיין הם עוד לא שם, בגלל שהם צריכים בחור, ולא כל הקבוצות רוצות באירופ-קאפ של פיבה. מקווה ששנה הבאה אנחנו ניכנס דרך...
2: אגב, יש עוד סיכוי, אני לא יודע אם אתם יכולים להיכנס לסדק הזה, שמונאקו תהיה מפורקת והיא רשומה ביורוקאפ, שאולי אפשר להיכנס במקומם, תבדקו את זה.
1: אוקיי, תודה, אנחנו נבדוק כמובן.
0: מאיר, עוד פעם, תן לנו קודם כל אבל את הסדח הישראלי שלכם, כי שם אני חושב קצת גם נפלתם בשנה האחרונה. מה עשיתם מבחינת הישראלים ואיך זה ייראה השנה?
1: הבאנו את וינסנט אמסלם, שחקן שחק בלימוז', דביקה אימן בלימוז', אבל הוא מכיר שחק בלימוז'.
0: הוא גם היה במכבי איימן לוטר, ראיתי אותו לפני כמה שנים.
2: כן, אני אבל לא יודע מה רמתו הנוכחית. אני זוכר, מכיר, יודע, לא יודע מה רמתו. תשווה לי אותו למישהו.
1: הוא עשה קפיצה יפה בליגה הצרפתית הראשונה, וכשחק דקות, היה לו איזושהי פציעה שם שעברה חלק מהעונה, אבל... סיים והתחיל את העונה מצוין, שחקן שיכול לשמור טוב, מוסר טוב, חודר לסל, שופה כל מיני דברים קטנים על המגרש, כמו מי אני אתן לך דוגמה, וואה, לא עונה לי עכשיו בשם כמו מי, אבל שחקן שיכול, הוא רכז, שיכול לבוא ולמסור אסיסטים ולשמור טוב, יש לו סייז טוב, שחקן מאוד מעניין.
2: יש לו כבר אזרחות ישראלית?
1: כן.
0: לא, הוא היה במכבייה.
2: אוקיי. לא, זה לא כל מי שבא במכבייה.
0: ברור. מאיר, מה יש לנו עוד? ספנסר וייס, הרחתם לו את החוזה?
1: ספנסר וייס, אדם אריאל.
0: אדם אריאל, זה עברת הקיץ.
1: דוברת.
2: השאלה, איך דוברת?
0: איך נועם דוברת? בדקתם אותו?
1: הוא לא מתאמן. דוברת... הוא עשה איזה ניתוח שהוא צריך להתאושש ממנו תחילת העונה, הוא לא יהיה.
2: עוד ניתוח.
1: היה לו עונה טובה בקולג'.
2: ניתוח ביד או ברגל?
1: ברגל. היה לו עונה טובה בקולג'. אני מקווה שהוא יוסיף לנו, אתה יודע, את ממד הכלייה, ממד ההגנה.
2: תשמע, על הנייר זה העברה טובה, הוא פוטנציאל טוב, אבל כל הזמן משהו קורה לו.
0: נועם דוברת היום היה צריך להיות סגל הנבחרת.
2: אני מתפלל שיהיה לו שנה שלמה, שקטה, בלי פציעות, בלי זה, וישחק כדורסל.
1: אמן, אמן, אמן. שיממש את הפוטנציאל אצלנו.
0: לקחתם את בני עשור, אם אני לא טועה, נכון?
1: כן, בני עשור.
0: ומה יש לנו עוד בגבוהים?
1: בגבוהים אנחנו... יש כמה שחקנים שאנחנו מדברים איתם, עוד גבוה.
0: זלמנסון, מה מצבו? כי
1: לא
0: רוצה.
1: זה אנחנו יותר מסתכלים על ארבע.
2: איפה לא תם אמסלם המלך?
0: הוא הולך לבאר שבע אולי.
2: באר שבע זה קבוצה שתרד.
1: לא, באר שבע יכולים לבוא קבוצה טובה דרך
2: אגב. איך תהיה טובה? נו, לעזוב את הסיפור.
1: יש כמה שחקנים טובים בחוץ, בגלל
0: ש... יש הרבה... שבוע הבא נדבר על כל השחקנים האלה שבחוץ.
2: טוב, נראה.
0: מה עוד יש לנו, מאיר, מבחינת הסדח הישראלי?
1: זהו, יש לנו חבר'ה צעירים. מבחינת הסדח הישראלי, זהו.
0: אבל אין ספק, הסיפור הגדול זה הזרים שהבאתם, זרים בווליו די גדול. מה אתם מקווים? אני אומר עוד פעם.
1: אנחנו רוצים להיות קבוצה שכיף לראות אותה, שנותנת הכל למגרש, שאפשר לחבר אותה לקהילה.
0: כי היה שנה בעיה, מאיר, אני באתי השנה לנס ציונה לא מעט פעמים, נדמתי מזה שאין קהל.
1: זה הכי חשוב לנו, אני חושב.
2: היה שלב שהעולם בנס ציונה היה מלא, ובאיזשהו משהו...
0: שלוש שנים שנגיד...
2: ובאיזשהו משהו זה נקטע.

0: ועכשיו זה צריך לחזור. תגיד לי, מאיר, התחילו כבר לבנות את האולם עם הכל קורה בנס ציונה? כבר דפקו איזה פטיש, איזה מסמר?
1: לא, עוד לא דפקו, רק זכו בזה עכשיו לפני כמה חודשים, אבל זה התכנון, שיבנו אולם, זה, אבל זכו, זכו, זה, היום יש את החוק שאני חושב תוך 5 שנים אתה חייב
0: לבנות,
1: חייב לבנות
0: לקחת כן. את הכסף ולהשתמש בו.
2: 5 שנים,
0: וואלק. למה לא 2?
1: הלוואי, הלוואי.
2: 5 שנים זה טווח של בחירות של ראש עיר. מאיר, אני חייב לשאול אותך, איך הרגשת, תשמע, אתה החזקת פה את נבחרת ישראל על הכתפיים שלך, כשקטש למעשה פרש מוקדם, ודורון שפר למעשה גם יצא מהלופ באזור שנת 2000, החזקת את הנבחרת בכל העשור ההוא, נבחרת גם לשחקן העשור. איך אתה רואה את הנבחרת שאתה יודע, כל כך הרבה שחקנים לא באים, שאתה באת כל קיץ, כל קיץ, וסחבת גם מטורניר ההזדמנות האחרונה, דרך משחקי הצלבה, וכולל אליפות אירופה.
1: קודם כל זה עצוב שהרבה שחקנים שאם לא יכולים לבוא ולא לא באים, גם צביקה, שאימנתי בנבחרת, תמיד דיברנו על זה שהנבחרת זה מעל הכל, ואני חושב ש...
0: נלחמתי על זה.
1: נכון, אני חושב שזה עצוב לראות שזה. מצד שני, יש לנו שחקנים מאוד מאוד כישרוניים, שאם כולם יבואו, אנחנו יכולים להגיע להישגים באמת יפים בנבחרת. האיגוד צריך למצוא דרך שאנשים ירצו לבוא ושאנשים ירצו להיות חלק מאוד מאוד משמעותי בנבחרת. אני חושב שיש לנו כישרונות היום מאוד גדולים שיכולים להביא את הנבחרת הזאת. אנחנו הגענו, אני חושב, זיגה מקום 7, שזה הכי גבוה שהיה ב-30 שנה האחרונות, להביא את זה גבוה יותר מזה, ולעשות באמת לכדורסל הישראלי נחת בקטע הבינלאומי של הנבחרת.
2: טוב מאיר, נשחרר אותך, יש לך פגישה חשובה עכשיו, אני מאוד מאוד מודה לך שעלית, ונאחל לך בהצלחה, נאחל לנס ציונה בהצלחה, חשוב מאוד שהקבוצה הזאת תצליח, וגם שהישראלים שבה, תודה, יראו יותר טוב השנה. מאיר, תודה.
0: מאיר, ביי.
1: תודה, ביי.
2: זה הסיפור עם נס ציונה, אנחנו שמחים גם
0: שבאר שבע. תחזור לסיפור של בלט.
2: אוקיי, נחזור עכשיו לסיפור של בלט. אני אסביר, אני אנסה, אני אומר עוד פעם, אני גם לא מקבל את זה, אני חושב שתמיר בלט הוא שחקן יורוליג טוב, במיוחד כמו שאמרת בקטע של של קליאגה, לא רק קליאה ומסירה, אלא בסיטואציה צביקה שאמרת לי את זה גם בתחילת הקיץ. זאת אומרת, אם הפועל תל אביב הולכת למשחקי ליגה, מה היא תעשה? הרי הם רוצים עכשיו לשים את יפתח זיו בהרצליה. פגשתי שבוע שעבר את הקוניס בפארק.
0: מה זאת אומרת לשים אותו, לחזק את הרצליה?
2: לא, יכול להיות...
0: להשתחרר מהחוזה שלו.
2: יכול להיות איזשהו דיל. הרי הפועל תל אביב חשבו שאם איידיגר בבורגוס, ניתן 200,000 דולר לבורגוס, ונוציא אותו משם. מתברר שאיידיגר חתם עם הרצליה כשהוא הולך לבורגוס, שהוא לא יכול לשחק באף קבוצה ישראלית מלבד הרצליה.
0: חוזר להרצליה.
2: יפה. עכשיו, אקוניס, אתה יודע איזה מחיר הוא דורש? $1,000,000. על
0: אבל איידיגר הוא בינתיים מתאזרח.
2: מה? איידיגר מתאזרח. מה זה מתאזרח? מתאזרח אבל שיכול לשחק בליגה.
0: לא. הם יכולים להחזיק רק אחד.
2: רגע.
0: בעמדה הזאת.
2: יש את קרינגטון.
0: קרינגטון.
2: לא נקרא מתאזרח.
0: לא נקרא.
2: אוקיי, יש לנו את... איזה עוד מתאזרח יש ב...
0: טופין.
2: טופין, שכחתי, אוקיי.
0: הם אמרו גם סטורנסקי, אני
2: אבל,
0: רגע.
2: אבל עדיין נשארת הבעיה, צביקה.
0: הם אמרו לא, סטורנסקי יהיה מתאזרח, ואתה אומר שהוא לא רוצה לשחק בארץ.
2: עדיין נשארת הבעיה, שאתה בסיטואציה הזאת, איזה שני רכזים, אתה חייב לשום שני רכזים, זרים.
0: בשביל זה אני אומר שהם צריכים לשמור את אלה שנרשום את בלט, אני...
2: אבל זה לא הולך לשם.
0: היגיון, אין לי שום דבר עם בלט, אני לא מדבר איתו כל יום, אני לא שופר שלו, זה פשוט זועק לשמיים.
2: יכול להיות שאיתודיס לא סופר אותו בגלל משחק ההגנה שלו, בגלל שהוא לא רוצה, אני לא יודע, לא רוצה ישראלי בכיר שיפריע לו, אני לא יודע מה השיקולים. הרי תמיר בלט הוכיח את עצמו ביורוליג.
0: אבל הפועל תל אביב, אבל הפועל תל אביב שמה לעצמה, לפחות מבחינת ההנהלה, להחזיר זהות קצת ישראלית, שהם אמרו שהם למדו את הלקחים משנה
2: שעברה. עדיין גרים בסופיה צביקה, ואם אתה שואל אותי, למה לא לעשות, למה לעשות את המחנה הכנה בסופיה? מה, יש מצב מלחמה כרגע בארץ? אחד. דבר שני, צביקה, אני לא יודע אם זה מאוחר, זה כנראה מאוחר. למה הפועל תל אביב ומכבי תל אביב לא היו מתאגדות? מחזירות, אתה זוכר פעם את טורניר תל אביב?

0: אביב. עושות טורניר תל אביב פה.
1: מביאות שתי קבוצות זרות.
0: מביאות שתי קבוצות זרות, לאו דווקא אפילו מהיורוליג. תביא את אריס ופאוק, בסדר? תביא את, לא יודע מה.
1: אפשר להביא.
0: אפשר להביא. היית עושה פה טורניר תל אביב, מראה שאפשר לחזור לשחק פה גם כדורסל, ומשחק פה לעיני הקהל שלך. אתה מבין? הפעם הראשונה שאני חושב שהפועל תל אביב תהיה בארץ, במשחק, אני חושב שזה יהיה בדרבי הזה.
1: אם אני גם מביא לפה שתי קבוצות זרות, לטורניר תל אביב, אני אחרי זה עושה טורניר ירושלים, אני מעלה אותם גם לירושלים, גם לפה לירושלים, אני מראה...
0: אין בעיה.
1: זה צריך ככה לעבוד.
0: אבל זה סיטואציה באמת לא ברורה, אתה אומר לי שהולכים לחזק את הכיוון הישראלי, אבל יכול להיות צביקה שהשנה...
1: לא, זה היה הכיוון, אבל אני לא רואה את זה מצד איתודיס.
0: יכול מאוד להיות שאתה תפתח את הסגל של הפועל תל אביב למשחק הראשון ביורוליג, אתה תראה 12 אמריקאים.
1: עוד אין.
0: מה?
1: עוד אין.
0: איך אין? יש טופין ויש קרינגטון, זה לא אמריקאים? זה אמריקאים ישראלים, אבל עדיין אמריקאים. זה לא...
1: ומה עם מה שהבטיחו לתומר גינת? אז בינתיים הוא פצוע.
0: בינתיים הוא פצוע.
1: אוקיי.
0: טוב, זה מה שיש לנו בקטע הזה של הפועל תל אביב, הפועל ירושלים, גם שחקנים מוחתים, אבל הפועל ירושלים אנחנו נראה איך היא מתגבשת במשחקי האימון.
1: הפועל ירושלים יש חומר שחקנים טוב.
0: יש חומר שחקנים טוב גם בהפועל ירושלים.
1: כן.
0: צריך לזכור, גם הרצליה וחולון ישחקו השנה באירופה.
1: נכון.
0: והבשורה שלנו שקיבלנו אותה אתמול, שבאר שבע יוצאת לדרך. אני לא יודע איך להגיד איך וכמה ולמה. צריך לזכור, צביקה, דניאל רביץ, שהיה אמון על גיוס הזרים שם, ובדרך כלל היה מצליח לפחות עם שני זרים במהלך עונה,
1: נכון.
0: הוא כבר לא שם. זאת אומרת, מעניין יהיה לראות איך הקבוצה בונה את עצמה מעכשיו לעכשיו, כי צריך לזכור, גביע ווינר כבר בפתח באזור... 8 בספטמבר.
1: לדעתי ההתארגנות מאוד מאוד מאוד מאוד מאוחרת. שניים, אני חושב שלא ספרו או לא אמרו כמה רמי אדר תרם לקבוצה. גם אם יביאו, אני רואה מאמן זר, שעד שהוא ילמד פה מי נגד מי, אני לא יודע מי המאמן, ייקח זמן. אני רואה אותה כמועמדת רצינית למלחמה
0: נשארות בליגה. בוא נראה בעיית הרכב שלה. צביקה, יש פה... אני אקריא לך את רשימת השחקנים שכרגע בחוץ, שים לב, כן. אני, יש שחקנים אמנם שהם כבר לא, אתה יודע, לא בדיוק available לליגה, אבל אני אתן לך. יש לך את...
1: ראיתי אביבי, זה הראשון.
0: קודם כל, מנקו וזלמנסון נשלחו מטעם קבוצותיהם לחפש קבוצה. יש להם חוזה בחולון ובעמק, אבל נשלחו מטעם קבוצותיהם לחפש קבוצה. נועם אביבי כנראה הולך לבאר שבע.
1: כן, נועם אביבי,
0: יש לנו את לוטן אמסלם.
1: כל
0: שוב שאני חשבתי, הוא וגולן גוט יהיו בנהריה, לא יודע למה זה לא יסתדר בסוף. בינתיים הם לא שם. ראינו הבוקר את שלב לוגשי, הולך להיות שחקן אימונים במכבי. וורקמן, ווילי וורקמן, נכון, הוא כבר לא ילד, אבל כרגע הוא בלי קבוצה. אני לא מדבר איתך על סימחון ומשור, שלא ראינו אותם בזה. היוריו, יש שמות שהוא הולך לחולון.
1: מי?
0: היוריו, סם היוריו. Okay. יכול להיות שהוא יהיה בחולון. Okay. יש לנו את לוטטי, שסבל מפציעה עונה ולא היה בהרצליה. גילד לוי, שאני לא יודע, עבדו קצת תקוותיו.
1: איפה
0: הוא? עידן אלבר, שנתן עונה טובה וכרגע הוא בחוץ. גם פליישר שהיה בבאר שבע והיה השנה באשקלון, אם אני לא טועה, וחזר. זאת אומרת, יש לא מעט כרגע שחקנים בחוץ שאפשר לעשות מזה משהו. זאת אומרת, השאלה הגדולה זה איזה זרים יביאו. ולא יפול להם מולינר ושחקנים כאלה.
1: השאלה גם כמה זרים, יש חלק מהקבוצות שלקחות 4 וחלק מהקבוצות
0: שלקחות
1: 5.
0: כרגע יש רמת גן, אם אני לא טועה, וגליל עליון, הם שתי הקבוצות היחידות שהולכות על 4. יכול להיות שיש עוד קבוצה.
1: אשדוד?
0: אשדוד, היום ראיתי שהחתימו זר 5.
1: אוקיי, אוקיי.
0: החתימו את מרכיז מקדפי, אבל...
1: גם קבוצות שהולכות על 4 זרים, גם אני רואה שבאילת יש מתאזרח, וב... רמת גן יש מתאזרח, אז אולי זה במקום זר חמישי.
0: טוב.
1: הם מחלישות את עצמם, אבל נראה, יש זמן.
0: טוב, עד כאן הפרק הראשון שלנו לעונה הזאת, לשניים אוחזין בחדור. אנחנו מתפללים ומבקשים לכם, סעו לאט, סעו לאט, יש מספיק חזיתות פה, סעו לאט, החיים שלכם, של קרוביכם, הכי חשובים. באמת, כשאתם יורדים לדרכים, תחשבו טוב איך אתם נוסעים, כמה אתם נוסעים. וצביקה, נאחל לכולנו המשך שבוע טוב, וקצת פחות לחות יהיה יותר טוב לכולם.
1: שיהיו בריאים.
0: כל טוב לכם, ביי.
1: ביי.
2: 1983 הייתה שנה מאוד מאוד משמעותית בחיי. זו הייתה הפעם הראשונה שנסעתי לחול, פעם הראשונה שראיתי כדורגל אירופאי, והפעם הראשונה שראיתי את יוהאן קרויף בכבודו ועצמו, משחק ומבקיע. היום אנחנו עם פרק חדש, עם הכדורגלנים הגדולים, עם אחד הגדולים מכולם, יוהאן קרויף. האגדה ההולנדית. יוצאים לדרך.

0: חמש רדיו, הכדורגלנים הגדולים, נדב יעקובי על השחקנים שעשו היסטוריה.
1: אז כן, היום אנחנו נעשה היסטוריה בעצמנו, כי ארבל אשת נמצא כאן, האיש של ערוץ הספורט באירופה, אהלן ארבל.
2: אהלן, אהלן.
1: איזה כיף לארח אותך כאן.
2: תודה שזה...
1: אתה מתארח פה הרבה, אבל
2: בפרוט
1: קו הטלפון, כן, והיום אתה כאן ממש באולפן.
2: על תקן מיכאל הרסגור ההולנדי.
1: יפה. תשמע, אתה חי בהולנד כבר 14 שנה, אם אני לא טועה? שמת לב למספר?
2: יפה.
1: מספר טיפולוגי.
2: האם תכננת את זה ככה?
1: חיכיתי עד שתהיה 14 שנה, ואז אמרתי, אני אביא אותך. 13 לא הייתי.
2: בדיוק.
1: המספר 14.
2: זה היה גרד מולר.
1: אתה יודע, כשהייתי ילד בבאר שבע, וסיפרתי את זה כבר כמה פעמים, היינו משחקים בליגות המקומיות, ופעם בשנה היה יום כזה שבת בבוקר, שהיו עושים טקס והענקת גביעים למצטיינים, מביאים את כולם לאולם קולנוע, גילת או אורן, לא משנה, ואז מקרינים סרט. וכמעט כל שנה זה היה אותו סרט. החולצה מספר 14.
2: סרט גדול.
1: כן. הכל בכזה בהילוך איתי,
2: מוזיקה קלאסית. עם מוזיקה כזאת של...
1: אתה אומר, מה זה הדבר הזה?
2: אבל זה היה בהולנדית, אתה...
1: מה אכפת לי? זה לא, זה כדורגל.
2: כן.
1: אתה ילד בן 12-13, אתה רואה את הדברים
2: האלה. אז תבין, אני עכשיו הגעתי לרמה הזאת שראיתי את הסרט ככה כדי לרענן את הזיכרון, ראיתי את הסרט בהולנדית והבנתי את הכל בהולנדית.
1: קודם כל הבנת את הכל בהולנדית, אבל הבנת דברים שלא הבנת פעם.
2: כן, כן, כן. טוב, תשמע, אני גם יותר צעיר, אתה גדלת עליו, ראית אותו בריל טיים.
1: בקטנה, כמה כבר שידרו פה?
2: כן.
1: אתה מונדיאל של 74, שעוד נגיע אליו בהמשך. אבל קודם כל, אנחנו טועים, כל השנים אנחנו טועים בשם.
2: זהו, אז זה לא קרויף, לו הייתי רמי וייץ,
1: okay.
2: אז ברמי וייצית יש okay. לאמור קרייף, יון קרייף, כמו קלייברט, יון קרייף.
1: ואם אני אגיד ככה, אז יזרקו אותי.
2: יזרקו אותך, אז תשאר, בוא נשאר על קרויף, יאללה, okay. נעזוב אותך.
1: אוקיי, אז זה השם, לצערנו כבר לא איתנו, הלך לעולמו ב-24 במרץ 2016, בגיל 68, גיל מאוד מאוד צעיר. אבל אתה יודע, יש הרבה אנקדוטות, אחת מהן הרי לקראת סוף חייו, הוא כבר לא ממש היה פעיל, אבל ג'ורדי, בנו, יורדי, סליחה, אני מתנצל.
2: לא, תראה, בברצלונה זה ג'ורדי, ובהולנד זה יורדי.
1: יפה, יורדי.
2: כן.
1: יפה.
2: אז אתה לא טועה. ג'ורדי אתה בטוח, אתה יכול...
1: יפה, אז ג'ורדי קרויף היה כאן במשך כמה שנים, המנהל המקצועי של מכבי תל אביב, ואני זוכר שממש בתחילת דרכו, אחרי שהוא זכה באליפות הראשונה או השנייה, אז יואן הגיע לכאן. הוא הגיע לראות את הבן שלו, סך הכל, מה היה לו לראות את הנכדים, למרות שלא בטוח שהם גרו כאן, אבל לא חשוב. והוא הגיע למתחם האימונים של מכבי תל אביב, והוא הסתובב שם, והיו שם ילדים, אוהדים של מכבי, וראו איזה איש מבוגר, מסתובב. לא יודעו מי זה, אז אחד הילדים אומר, מה, אתם לא יודעים מי זה? זה אבא של ג'ורדי! אתה מבין?
2: גדול.
1: אתה מבין?
2: דעתי, זאת הפעם היחידה בהיסטוריה שלו שזה קרה לו.
1: כן.
2: אתה יודע, יש לו אחת הנדגיות אולי לאמרות של יואן קרויף, יש לו אמרה אחת שאומר, אני כבר מזמן לא לוקח איתי כסף בארנק, אני לוקח את השם שלי והפרצוף.
1: האמת שאני יצא לי לדבר עם ג'ורדי כמה פעמים, כולל רעיון מאוד ארוך שעשיתי איתו ודיברתי איתו כמובן, הוא חוזר על אותם מנטרות שהוא תמיד, הוא לא מחדש כלום, אבל הוא אומר, אני הייתי שחקן, התחלתי לשחק בשלב מסוים, שיחקתי, עשיתי מה שעשיתי, הסתיימה הקריירה והלאה. אבא שלי חי לנצח, הוא אחד מאותם מעטים, באמת, אלה שבסדרה שלנו שאנחנו מדברים עליהם כל פעם, אם זה פלא, מרדונה וכן אלה, שהם יחלו לנצח, והנה עובדה.
2: נכון.
1: הבן אדם נפטר, אבל הוא חי.
2: בטח, בטח.
1: עד כמה הוא גדול בהולנד? תכף נעבור כמה הוא גדול בעולם.
2: טוב, בהולנד, אני אתן לך שתי דוגמאות שככה ימחישו לך עד כמה הוא גדול. קודם כל נתחיל בעובדות, עשו לפני כמה שנים את איזה משאל גדול כזה, מי ההולנדי הגדול בכל הזמנים. אז אמנם הוא לא סיים במקום הראשון, כי היה איזה טרנד, עזוב, זה לא... אבל מההולנדים הרצינים, אלה שכולנו מכירים, הוא סיים למקום שישי, אבל עקף את ון גוך, עקף את רמברנט.
1: שזה מדהים.
2: כן.
1: שהם, עם כל הכבוד, אתה יודע, אייקונים עולמיים, תרבותיים.
2: אבל, יתרה מזאת, אם שמת לב, נגיד שאתה נוחת בהולנד, איך קוראים לשדה תעופה?
1: שחיפול.
2: שחיפול.
1: זה היה חשוב.
2: שחיפול. זה לא שם של אומן, זה לא שם של פילוסוף הולנדי, זה שם של איזה, לא משנה.
1: כפר.
2: כפר שהיה פעם משהו של אוניות, לא משנה. ההולנדים לא קוראים באופן כפייתי, לא קוראים לבניינים או למקומות בשמות של אנשים.
1: אפילו לא המלכה, או המלך, או משהו.
2: שום דבר, שום דבר.
1: אצטדיון המלך בודואן.
2: לא יהיה בהולנד.
1: כן.
2: איך קוראים לאצטדיון של פיינורד? דה קייפ, האמבטיה.

0: איך קוראים לאצטדיון של פסו איינדהובן? פיליפ סטדיון.
1: טוב, זה פיליפ.
0: הם לא יקראו, חוץ ממוזיאון ון גוך, שהוא, אתה יודע, כי הוא אוקיי, כי יש שם את היצירות של ון גוך.
1: לא, בית אנה פרנק.
0: אוקיי, נו, מה אתה רוצה? אבל הם לא יקראו לשום מבנה בשם של אדם, כי זאת הפילוסופיה ההולנדית של החיים. יש אמרה בהולנד שאומרת, דו מרחבון, אל תתבלט. תהיה כזה, אתה יודע, תהיו רגילים. אני אקח את זה צעד קדימה. לא משתמשים בהולנד בכרטיס אשראי. כי הם לא רוצים להיכנס לאובר, תחיה עם מה שיש.
1: מה זאת אומרת לא משתמשים בכרטיס אשראי?
0: אין, תהיה בהולנד.
1: מה זאת אומרת לא משתמשים?
0: לא משתמשים כמעט בכרטיס
1: אשראי. לא קיים?
0: קיים, אבל אם אתה תלך לסופר, אתה תשלם במין סוג של כספומט דביט קארט כזה שמשתמשים בו, כי הפילוסופיה ההולנדית יחיה עם מה שיש. אל תתכנס
1: עכשיו
0: לא נכנסים לאוברדרפט.
1: לא לוקחים הלוואות.
0: תקשיב, לוקחים, אבל באופן מסודר. אם אני עכשיו נכנס ל-500 יורו אוברדרפט, הבנק מתקשר. אין דבר כזה, אני גם לא יכול. אתה צריך אישור מיוחד. אז בחזרה...
1: מה, אתה רוצה לקנות בית, אתה לא יכול לקחת משכנתה?
0: לא, לא, עזוב, ברור שאתה יכול... אני מדבר על היום-יום הזה, הצורה הישראלית או האמריקאית של החיים היא, יאללה, בוא ניקח, בוא נשלם עוד חודשיים. זה לא קיים בעולם, זה תרבות של חי מה שיש, וזה מתקשר גם לזה שהם לא קוראים למבין. בואו נהיה, בואו לא נשוויץ. בואו נחיים... עם יוצא דופן אחד, שזה היוהאן קרויף ארנה. וזה לקח להם שנתיים כמעט.
1: מהרגע שהוא נפטר.
0: מהרגע שהוא נפטר, ערב, באותו ערב שהוא נפטר,
1: גם אני... לא אומרים נפטר, נפטר.
0: נכון, יהודי. אבל יוהאן קרויף... לא משנה.
1: משפחת קרויף, מה?
0: כן, משפחת קרויף, זו ארץ זו. לאלה שמכירים, ביקוי ראש. באותו ערב שהוא מת, התחילה עצומה בכל הולנד, שגם אני וגם אשתי דרך אגב חתמנו עליה, לשנות את השם מאמסטרדם ארנה ליוהאן קרויף ארנה, קרויף ארנה.
1: אוקיי.
0: וכולם ידעו שזה אמור לקרות. לכולם, לקח להם כמעט שנתיים להעביר...
1: היו התנגדויות בעירייה?
0: היו פרוצדורות וזה, זה לא בא להם טבעי. היו גם מחשבות לקרוא לסחיפול, יוהאן קרויף ארנה, שדה תעופה יוהאן קרויף.
1: אתה יודע שבלפאסט זה ג'ורג' בסט.
0: ובליברפול
1: זה ג'ון לנון.
0: ג'ון לנון, אתה יודע, כל שדה תעופה הוא כמעט קרוי על גדול האומה.
1: בן גוריון.
0: נכון. אז בהולנד זה נשאר לוד, אתה מבין? שדה התעופה לוד. אז זה מראה לך עד כמה יוהאן קרויף, אולי הוא לא נחשב, הוא לא זכה במקום הראשון במשאל ההולנדי הגדול בכל הזמנים, אבל הוא בלי שום ספק ההולנדי האהוב בכל הזמנים. אין, הוא איש כל כך מיוחד.
1: אין אף שחקן שמתקרב אליו, נגיד מרקו ון בסטן.
0: ון בסטן כשחקן, כן, אבל כאדם מאוד פישלו. ברקאם, לא ברמה שלו, היחיד שאולי מדגדג ככה זה וילם פן הנחם.
1: אוקיי.
0: שיש לו איזה הילה, הוא פיינורד. קרויף הוא אייקס, ופן הנחם זה פיינורד. אז פן הנחם מייצג איזה דור של, טוב, זה כבר לתוכנית אחרת, בקצרה מייצג איזה דור של רוטרדם, אנטי גרמניות.
1: עיר הפועלים.
0: כן. עזוב, קרויף, כולם מדברים, אין אחד ש... והוא עשה שטויות, הוא רב, אין בן אדם אחד בהולנד, דעתי שהוא לא רב איתו. הוא היה איש של עקרונות,
1: הוא היה גם נודניק.
0: נודניק, כפייתי, אחרי שהוא פרש, מין חושב מחוץ לקופסה באופן כפייתי. שום דבר, אם אתה היית אומר, א', הוא היה בכוונה אומר ב'.
1: כן.
0: שאלו אותו פעם, הוא גם היה איש מיוחד מחוץ למגרש, זאת אומרת, הגאונות שלו על המגרש, הוא היה בלתי צפוי על המגרש, והוא היה בלתי צפוי גם כפרשן אחרי זה, או כל פעם שהוא... שאלו אותו נניח פעם, תגיד, יוהאן, איך אתה היית פותר את... הוא התארח בזה תוכנית, איך היית פותר את בעיות הפקקים? מותר לנסוע עד 120, חושבים אולי להוריד את המהירות המותרת בין הפקקים, לא לזה. אז הוא אמר, מה קרה לכם? בלי לחשוב פעמיים, כן? להעלות את המהירות המותרת בזמן הפקקים ל-140. אז אמרו, למה להעלות? כי ככה, כולם יגיעו הביתה יותר מהר.
1: טוב, בוא נגיד שבצר תחבורה הוא לא היה מתמנה.
0: אבל זה מראה לך, האיש היה כל הזמן, היה חי בעולם משלו על סף הגאונות, שזה גם פתטיות, אבל... היה בו, הוא היה איש מיוחד.
1: הרי אומרים על כל גאון שהוא קצת משוגע.
0: אפרופו, קרויף אמר פעם, אמרו לו, שאלו אותו, אתה יודע שאתה קצת זה? הוא אמר, שלא מבינים אותך לפעמים. זאת אומרת, כן, גם את רמברנט וון גוך לא הבינו לפעמים.
1: יפה. טוב, בוא נתחיל בהתחלה, כמו שאומר רינו צרור. האיש נולד שנתיים אחרי סיום מלחמת העולם השנייה, למרות שהמלחמה עברה, הולנד לא היה שם איזה דרמות גדולות באופן יחסי.
0: אם אתה יהודי, אז כן.
1: אוקיי, הוא לא היה יהודי.
0: כן. לא, עברה, לא, אני לא אגיד שהם יצאו בטראומה מלחמה, אבל לא ניכנס לזה. כשקרויף נולד, אז תוכנית מרשל כבר לשיקום אירופה.
1: 1947.
0: כן, כבר התחילה.
1: בעיצומה, כן.
0: הוא נולד ב...

0: במזרח אמסטרדם, במקום שבדיוק נבנה, שנקרא בטון דורפ, בעברית כפר הבטון.
1: ממש, בטון זה בטון.
0: כן, כפר הבטון, כי בנו שם מבטון, כן? ובמקרה, השכונה שנולדת בה, היום היא שכונה מאוד מבוקשת, כן? אז זה היה...
1: סלאמס.
0: לא סלאמס, לא היה בהולנד סלאמס.
1: לא היה סלאמס, אבל בוא נגיד שכונת פועלים.
0: בדיוק, הגדרה של שכונת פועלים. ממש 200 מטר מאצטדיון אדמיר, האצטדיון של אייאקס, ואתה יודע איך זה, גם אני גדלתי 200 מטר מאימקה,
1: כן.
0: עם ההבדל, כמובן ההבדל הקטן שלא נהייתי שחקן, אבל גם אני הלכתי למשחקים באימקה כל היום, וגם הוא היה בן בית באייאקס מגיל אפס, אבא שלו הייתה לו חנות ירקות, ואם אני לא טועה גם הם היו עושים דליבריז לאייאקס, ואתה יודע, הוא היה שם, כולם הכירו אותו, הוא היה עוזר לצבוע את האבנים, ולשים סיד על הזה, וככה הוא התגלגל, ובאיזשהו, בגיל 10, כבר שהוא היה שם, שיחק שם בפועל איזה 4 שנים.
1: בילדים.
0: בכיף שלו כזה. אז כבר קיבלו אותו. אתה, בגיל 10 יכלת,
1: הגיל המינימלי היה, הגיל
0: המינימלי להתקבל לאייאקס, זה היה 10.
1: באופן רשמי, כן.
0: אז כשאמרו, טוב, נו, אנחנו כבר מכירים אותך, יאללה. הוא צד כבר בגיל 8, אם אני לא טועה, כבר קלטו.
1: ראו שיש משהו.
0: ברור.
1: יש גם איזה וידאו,
0: כן, יש וידאו
1: שהוא מקפיץ ברחוב. זה אמיתי?
0: כן.
1: מי צילם את זה?
0: יפה שאתה שואל. אחד האנשים ששחקן, אם אני לא טועה, זה השחקן של אייאקס באותו זמן.
1: הייתה לו מצלמה
0: 80 מילימטר. הייתה לו מצלמה 80 מילימטר, והוא צילם, ואפילו ראיינו אותו אחרי זה, והוא סיפר, הנה, זה היה ככה, וזה השכן שלו, וככה. לקחו, אתה יודע איך זה, לקחו, שהוא יקרוב, היה כבר שחקן, באיזה גיל 30, ככה, 20, 30, לא זוכר. לקחו אותו לשכונה.
1: ברור.
0: ואז גם מדובר על שנות ה-70, ששחקני כדורגל עוד לא היו צריכים לעבור דרך דוברים וכאלה.
1: זה יפה, אתה מתקשר אליו ובא.
0: שם, אני ממליץ, אתה יודע, יש דברים שאתה לא מאמין. כן, אבל אתה רואה אותו יושב בבית ומראה להם על טייפ קסטות כזה.
1: בבית שבו הוא נולד.
0: בבית שלו.
1: זה מזכיר לי את פול מקארטני, אתה מכיר את פול מקארטני, לקחו אותו לסיבוב
0: בליברפול? בטח, עם זה, כן, עם קארפול.
1: כן, כן.
0: נדיר.
1: כן, כן, כן, הבנתי, הבנתי.
0: והשכנים באים, ואז אתה יודע, כולם מספרים, כן, הוא היה תמיד עם הכדור, אבל זה, שברו את החלונות, אנחנו מכירים את
1: ה... או, סיפורי מסי כאלה באירוסריו.
0: רק טיפ, לא אני של מסי.
1: כן, כן.
0: כן, וככה הוא התקדם לו, ו...
1: אבל אז 59 טראומה, אבא שלו נפטר.
0: אבא שלו נפטר.
1: ובגיל צעיר, בגיל 45, והוא אמר, אני תמיד חששתי שגם אני אמות בגיל 45.
0: נכון, נכון.
1: ובגיל 45 הוא לא מת.
0: וזה לא היה רחוק מזה.
1: יפה, כי הוא חטף את כיף בגלל
0: הסיגריות. ומאז הוא החליף אותם בסוכריות על מקל. דרך אגב, שהוא מת, אתה ראית בברצלונה, זה היה בעיקר בתקופה בברצלונה, סוכריות על מקל. שמו על ה... באו לחלוק כל כבוד, שמו פרחים, והמון שמו סוכריות על מקל. אתה זוכר את זה?
1: כן, תודה. טוב, בוא נחזור באמת ל-59, אז אבא שלו נפטר, ואמא שלו מתחתן מחדש, אבל...
0: אמא שלו עבדה, כשאבא נפטר, החנות פרחים, החנות ירקות נסגרה.
1: חנות פרחים זה מישהו אחר.
0: כן, מי, מה?
1: נניחה. מבקיע שער...
0: השוויון במונדיאל 78.
1: היה לו חנות פרחים.
0: באמת?
1: כן. תראה, אני מספר לך סיפורים.
0: יאללה, טוב, אני מתבייש. טוב,
1: נדב, לא, לא, אוקיי,
0: בזאת נסיים.
1: בוא נמשיך.
0: לא, אז...
1: דיק נניחה.
0: דיק נניחה. טוב, אני יכול לספר לך עליו, האמת, סיפורים מדהים, אבל עזוב.
1: אחרי זה.
0: פעם אחרת. בתוכנית על דיק נניחה, בדיוק.
1: בתוכנית על גדולי הכדורים. דרך אגב, בערב...
0: אנחנו לא נגמור את התוכנית הזאת.
1: בסדר, עזוב, זה היה כיף. זה היה כיף. עשו, אני לא יודע אם זה פיפה או מישהו לקראת המונדיאל, רעיונות עם שחקנים שהבקיעו שערים בגמרים של מונדיאלים. לאו דווקא הכוכבים הגדולים. אז דיק נניחה היה שם.
0: סיפור מדהים, דרך אגב. אבל לא משנה, לא נקרא. אני עומד לי על קצה הלשון, אבל נוותר. בקיצור, אז אמא עבדה בקפיטריה של...
1: פטרונלה ברנרדה דרייר.
0: כן.
1: נל.
0: נל.
1: כן, נהיה נקצר.
0: עבדה בקפיטריה של אייאקס. אז כבר הכל התחבר, הוא היה שם כזה...
1: מה קפיטריה? הבנתי שהיא עבדה שם בכביסה ובניקיון.
0: כן, הכל. הכל בוינג.
1: עובדת. כן. עובדת ניקיון.
0: גם אחרי, יש קפיטריות במועדון, אני לא יודע אם היית פעם באיזה מועדון הולנדי כזה של חובבים.
1: של פעם.
0: כן, זה גם, אתה רואה את זה במועדון החובבים, יש קפיטריה קטנה כזאת עם איזה סנדוויצ'ים וזה.
1: עובדת כללית,
0: הוא סיים דרך אגב בגרות בלי, בית ספר בלי תעודה, נשאר פעמיים כיתה, התחיל לעבוד אחרי זה באיזה חנות טקסטיל, אם אני לא טועה.
1: מי?
0: יוהן.
1: עבד בחנות טקסטיל?
0: משהו כזה, חנות ספורט, ואחרי זה בחנות... עבד כבר, הוא היה, תחשוב, כדורגל לא היה מקצוען.
1: בדיוק, לא היה כסף.
0: כן, זה לא... הוא גמר בית ספר באיזה גיל 16.
1: בעצם כדורגל בהולנד לא היה מקצועני בשנות עד אמצע שנות ה-60, 70.
0: האירי דיוויזיה, הליגת העל ההולנדית, כמו שאנחנו מכירים אותה היום, היא הוקמה ב-54 במטרה להפוך את הכדורגל למקצועני.
1: כן, אבל מה זה מקצועני? ברור, גם עד... כמה הרוויחו? גרוש וחצי.
0: נכון. בעצם, טוב, אנחנו קצת קופצים קדימה, אבל בעצם הראשון שהפך את ההולנדים לסחקים.

0: שחקנים מקצוענים גם בהתנהגות, זה ריינוס מיכלס.
1: שתכף נגיע אליו.
0: תכף נגיע אליו.
1: אוקיי, אז אבא נפטר, האמא הופכת להיות... עצם זה שהאמא עובדת במועדון, זה עוזר לו? זה מקדם אותו?
0: נראה לי שהוא יסתדר.
1: הוא יסתדר גם בלי זה.
0: לא, כבר הבינו שזה כישרון, אתה יודע, כבר בגיל 17, אם אני לא טועה, הוא עלה לבוגרים משחק ראשון.
1: כן.
0: והעונה הראשונה שלו לא הייתה משהו. הם ניצלו מירידה, אז אייקס לא הייתה, אייקס תמיד הייתה קבוצה גדולה בהולנד, אבל באותם שנים הם לא שלטו בכדורגל ההולנד.
1: דרך אגב, אני קראתי באיזשהו מקום שהוא גם שיחק בייסבול, והוא בשלב מסוים אפילו לא היה בטוח מה הוא מעדיף כדורגל או בייסבול.
0: יפה. אני אגיד לך עוד דבר, כשהוא התחיל באייקס, רשמו אותו גם כשוער מחליף.
1: באמת?
0: כן.
1: שמה, מדהים. בכל מקרה, 15 בנובמבר 1964, משחק בחורה נגד קבוצה שאתה תגיד לי מה זה הדבר הזה.
0: חייפי אבי בחרונינגן. זה לא קיים, זה כבר היום חרונינגן, זה מין איגוד של כמה קבוצות.
1: הם הפסידו 3-1,
0: והוא
1: הבקיע את השער.
0: כן, יפה.
1: ואייקס סיימה באותה עונה, במקום ה-13 בטבלה.
0: כן.
1: עונת הבחורה שלו.
0: אבל באותה שנה קורה בעצם, אתה תכף תספר גם על הטוטל פוטבול, בעצם מתחיל כאן הטוטל פוטבול.
1: מיכלס כבר מאמן.
0: מיכלס כבר מאמן. כן, מיכלס מגיע איתו, לא, סליחה, מיכלס מגיע שנה אחריו.
1: כן.
0: ב-65.
1: ויק בקינגהם היה מאמן, אני לא טועה, שהוא גם כן יש לו...
0: ויק בקינגהם...
1: שגם אימת ברצלונה.
0: כן, היא הייתה, דרך אגב, אימא של קרויף, הייתה עוזרת הבית של ויק בקינגהם.
1: חשבתי שתגיד לה מהעבר.
0: לא, אולי גם, אבל היא הייתה עוזרת הבית של ויק בקינגהם, כאחת מהעבודות.
1: השלימה...
0: השלימה...
1: בוא נגיד, אנחנו צוחקים, אבל אנשים חיו מהיד אל הפה.
0: הולנד של שנות ה-50, זאת... לא הולנד שאתה מכיר היום, מדינה שאחת העשירות בעולם. זאת מדינה שבונה את עצמה אחרי מלחמת העולם השנייה.
1: אנשים חיו מהיד אל הפה.
0: בוא נגיד שתחילה, אמצע שנות ה-60, זאת הולנד של מדינת רווחה.
1: מתחילה.
0: שנות ה-60, הנס הכלכלי של הולנד מתרחש בשנות ה-50.
1: אוקיי, בסדר. במקביל מה שקורה בגרמניה. יפה, אז הוא כבר מתחיל לשחק ומבקיע, ובוא נדבר על ריינוס מיכלס באמת. כן. איך נוצר הקשר ביניהם?
0: אז כאילו? רינוס מיכלס היה שחקן די בינוני באייקס.
1: שנות ה-40.
0: שוויק בקינגהם הזה פותר. מישהו אמר, בוא נביא את מיכלס, הוא נראה לנו זה. ומיכלס, קודם כל, הוא ראה בקרויף כבר מההתחלה איזשהו, הוא זיהה את הפוטנציאל, והוא היה גם, קרויף סיפר לימים, שמיכלס היה, גם עוד לפני שהוא היה כזה כוכב, מיכלס היה כבר איזה אבא שני שלו. הוא היה לוקח אותו לרופא, אם היה לו איזה בעיה, הוא היה עוזר בבית, הוא הבין שיש מצוקה.
1: למרות שהאבא החורג, זה שהתחתן עם אימא שלו, הבנתי שהיחסים היו מצוינים.
0: כן, כן, לא, בלי שום קשר. מיכלס, אתה יודע, באייקס, כשהוא התאמן, או כשזה, אם היה משהו, היה צריך זה, מיכלס נתן לו את הטיפול האקסטרה. עכשיו, מיכלס, הוא, כמו שאמרנו קודם, הוא הראשון שהפך את השחקנים מקצוענים. פעם, עד מיכלס, ובכלל בכל הכדורגל ההולנדי, היו עובדים, בערב, היו באים אחרי העבודה, היו כזה, יאללה, מתאמנים, זה כמו שבמועדוני חובבים
1: כן,
0: עד היום.
1: כן.
0: ואחרי העבודה, דופקים סיגריה, איזה בירה, יאללה, בואו נעלה נתאמן קצת, אולי טיפה יותר רציני. מיכלס הפך את זה, עשה להם שני אימונים ביום, אני לא טועה, או אחד או שניים, בבוקר.
1: היה כסף לשלם?
0: אז הם התחילו לשלם. קרויף הוא, אם אני לא טועה, השחקן ההולנדי השני שקיבל חוזה מקצועני, ולאט לאט זה ככה המשיך. והוא שם להם דגש על כושר גופני. אתה יודע, לא, דברים שלא רגילים. ואז אלעד, אם זה התחיל לפתח את כל הפילוסופיה שלו של משחק לחץ, של נבדל, של, אתה יודע, כל אחד יכול לעשות כל דבר, של שליטה בכדור. הכל נבנה אבל מהמקצוענות הזאת. שהוא דרש מהם, אתה יודע, הוא היה... גרמני.
1: זהו.
0: כן?
1: הוא היה...
0: כן, אין אצלו חוכמות.
1: הגנרל, לא?
0: דה-גנרל.
1: דה-גנרל, אז זהו.
0: דה-גנרל.
1: אז זהו, זה בגלל האופי שהוא היה...
0: כן, בגלל שהוא היה...
1: כמו שאומרים על... שוב, לא משווה, אבל אלי גוטמן אמרו תמיד הגרמני, כי הוא היה מאוד כזה פדנט וזה.
0: פדנט לגמרי, כן.
1: ועונה שנייה של יוהאן קרויף, הוא כבר שחקן הרכב, קבוע, כבר לא ילד, מבקיע 25 שערים ב-23 משחקים, והיה זוכה באליפות.
0: כן.
1: וזהו,
0: כאילו,
1: זהו, זה כבר יוצא לדרך, מה שנקרא, אנחנו מדברים בשנת 66, שנה שהיה באנגליה זוכה במונדיאל, גביע העולם, אז לא קראו לזה עדיין המונדיאל, והאקס מתחילה גם להיות פקטור באירופה.
0: כן, כן, כן. יש משחק אחד מכונן, רגע מכונן בהיסטוריה של אייקס, שבו היא הופכת
1: לקבוצה בינלאומית.
0: כן, לקבוצה שאירופה יודעת מי היא.
1: כן.
0: כי עד אז, מה זה הכדורגל ההולנדי?
1: כלום, שום דבר.
0: כלום. תשווה את זה, מה זה היום?
1: אוסטרי.
0: ומטה.
1: בסדר.
0: כן. אייקס נגד ליברפול, מה זה שמינית גמר?
1: משהו גביע אלופות.

0: תקופות.
1: כן. 66, 67.
0: דצמבר 66, ערפל כבד באצטדיון האולימפי באמסטרדם, לא רואים ממטר, בעצם השופט היה צריך בכלל לבטל את המשחק.
1: יש את זה ביוטיוב.
0: סיפור נדיר של לואי ונחל, עשו סרט דוקומנטרי, זה 30 שנה, לואי ונחל הילד, עומד שם מחוץ לאצטדיון ומספר איך הוא היה מתפלח לשם, איך הוא היה עושה לשומר בכניסה, תסתכל לשם, לא במורח לו. בקיצור, אייקס מנגד ליברפול, שביל שנקלי לפני המשחק נשאל, אתה יודע מי זה, אנחנו לא יודעים מי זה, אבל אנחנו סומכים על הכוח שלנו, כי ליברפול אז היא קבוצה ענקית.
1: כן.
0: ואייקס דופקים להם 5-1,
1: בערפל,
0: שעד היום חלק מהעונים אומרים, אנחנו לא יודעים בדיוק, אבל נגמר 5-1. ומאותו רגע, אייקס היא כבר כוח באירופה, היא לוקחת כמה אליפויות ברצף בהולנד, כבר הולנד די קטנה לפיינורד, באמצע דרך אגב, לוקחת אליפות אחת, ושנה אחרי זה את גביע אירופה.
1: לא, קודם כל, בעצם, ב-69, אייקס, לא, שנייה, אייקס 69 מגיעה לגמר גביע אליפות נגד מילאן, ומקבלת 4-1. זאת אומרת, הם הגיעו לגמר, כן. הם אמרו, זה, אנחנו אחת הטוב, אבל בגמר כבר, אתה, הכדורגל האיטלקי, זה היה, כן. לא אגיד בסיוע, אבל זה היה גם סוג של מאבק בין
0: שתי
1: אסכולות, כן. כן. האסכולה האיטלקית של הקטנאצ'ו, כדור, למרות ש4-1 זה חתיכת תוצאה, כן. לקבוצה איטלקית.
0: אני חושב שפשוט הם היו יותר טובים.
1: ברור, אין שאלה בכלל.
0: ויואן, דרך אגב, יואן כואב אחת מהאמרות שלו פעם, אתה לא יכול, אתה לא יכול להפסיד לאיטלקים, לא, אתה לא יכול... כן, אתה לא יכול להפסיד לאיטלקים, אבל הם יכולים לנצח אותך. כן, משהו כזה, כן. כאילו שהם, אתה יודע, הם דפנסיביים כן, כאלה, כן, אתה כן. לא...
1: אבל בוא נדבר באמת עכשיו כדורגל נטו, על הטוטל פוטבול. זאת אומרת, קודם כל, זה לא שבא מיכלס ואמר, בוא נמציא משהו חדש. זאת אומרת, הוא כמאמן מנסה למצוא שיטות כדי להתגבר על היריב, והוא חושב, מחוץ לקופסה, השאלה, ותכף אני אשאל אותך, האם יואן קרוף יושב איתו באותם ישיבות ומדברים ביחד, או שמיכלס אומר, ויואן היה עדיין ילד, בסך הכל היה בן 18-19, הוא עדיין לא היה, למרות שהוא היה, תמיד אמר את דעתו, כן. גם בגיל צעיר, אבל הרעיון הוא הבסיסי של הטוטל פוטבול, שקודם כל אין, כמעט שאין תפקידים מוגדרים, כלומר, גם חלוץ יכול, תשע יכול...
0: כולם יכולים לעשות הכל.
1: כמעט, לא נגזים. הרעיון הוא שהכל יהיה פלואידי, זאת אומרת, אם שחקן יוצא מעמדה, יהיה שחקן אחר שיכנס לאותה עמדה, אף פעם לא יהיו בורות, יהיו חורים, זאת אומרת, המערך יהיה הרמוני ושלם, אבל זה יגרום לכך קודם כל שהיריב לא ידע על מי לשמור, כן. ואז כולם עבדו, אתה יודע, היה מספרים, נכון. אחד שוער, שתיים מגן ימני, שלוש מגן שמאל, כאילו הכל ברור,
0: תשע חלוץ. שבלם אחורי לא עובר את 30 מטר.
1: בדיוק. כן. ואז בא הדבר הזה, והיריבים לא יודעים איך להתמודד עם הדבר הזה, כלומר זה משגע אותם.
0: כן. אבל בשביל שהדבר הזה יצליח, היה צריך מישהו על המגרש נכון, שיהיה המאמן.
1: בדיוק.
0: ונפל...
1: שליחו של...
0: הוא היה פשוט יד ימינו, ואם אתה רואה את כל הווידאוים מהתקופה היא, אתה רואה את קרויף, שנייה אחרי שהוא עושה פעולה, ישר מסמן לכולם...
1: כל הזמן עם הידיים.
0: איפה הם צריכים לעמוד.
1: כל הזמן עם הידיים. קונדוקטור.
0: כן, ופשוט כל המשחק מדבר.
1: כן.
0: כל המשחק מחלק הוראות.
1: כן.
0: זה פשוט מדהים.
1: כן.
0: אני חושב ש... אני לא בטוח שאם לא היה קרויף, אולי הטוטל פוטבול הזה לא היה מצליח כל כך.
1: יש מצב, אבל בוא נשכח שגם סביבו השחקנים לא רעים, בעיקר בנבחרת.
0: ברור, ברור.
1: וגם באייקס, אתה יודע, שמות שהיום אולי לא אומרים הרבה, פיט קייזר וכל מיני כאלה. אחרי זה היה יואן אייסקינס ורובי רנסנברינק.
0: יואן אייסקינס הוא היה כאילו הסגן שלו.
1: כן, סוג של הפועל. כן. רובי נו, לא.
0: לא, רובי רנסנברינק שיחק באנדרלכט.
1: נכון, נכון, אבל...
0: ג'וני רפ היה, ארי האן,
1: צורביר. כן, כן, לא נעבור פה עכשיו על כל הרשימה.
0: אנחנו נגיע למערכון של הגשש.
1: נכון. לא נעבור פה על כל הרשימה, אבל בואו נחזור באמת בזמן.
0: דיוק, חלוץ.
1: 69 הם מפסידים, ו-70 פיינורד, הקבוצה ההולנדית, הראשונה שזוכה בגביע אלופות. כן, וזה קצת גורם לכך שהעולם מבין שזה לא רק אייקס.
0: בדיוק.
1: שזה לא רק שחקן אחד שסביבו שיצא פה איזה פוקס. קורה פה משהו בכדורגל ההולנדי.
0: נכון.
1: למרות שפיינורד לא שיחקה את הטוטל פוטבול, האייקסי. כלומר, מה שאחרי זה הפך להיות, מה שברצלונה וגוארדיולה וכל הדברים האלה. ואז מגיעות שלוש זכיות רצופות של אייקס בגביע אירופה לאלופות.
0: שהופכות את קרוי ואייקס רשמית
1: לקבוצה הטובה בעולם.
0: לרוק סטארס.
1: לגמרי. 71, 72, 73. תחילת שנות ה-70. מיכלס, אגב, זוכה אם אני לא טועה, רק בראשון.
0: העונה הגדולה האמיתית.
1: 71, ניצחון על פנאתינייקוס בגמר בוומבלי, 2-0. ב-72, 73, כבר סטפן קובץ' הרומני הוא מאמן, ומיכלס כבר עבר לאמן את ברצלונה.
0: בעצם סטפן קובץ', הקבוצה של סטפן קובץ'

0: קובץ' היא הכי, העונה הכי גדולה של אייקס. 72-3, בגמר את אינטר.
1: נכון.
0: 2-0, כן. 2 של קרויף. כן. את הגביע העולמי לקבוצות נגד אינדפנדיאנטה.
1: נכון.
0: את הגביע ההולנדי ואליפות ההולנד.
1: נכון.
0: גביע לא סגור.
1: לא משנה. כן. אבל כן, שליטה הכי גדולה. מוחלטת.
0: כן, כן.
1: ויואן קרויף גם מוכתר כשחקן הטוב בעולם, זוכה בכדור הזהב, 3 פעמים ברציפות. ואז...
0: שנייה, אנחנו שכחנו משהו
1: אחר. מה שכחנו?
0: שנת 70.
1: מה היה בשנת 70?
0: אתה יודע, אנחנו כולנו משוכנעים שיואן קרויף נולד עם הספרה 14 על הגב שלו.
1: אה, לא?
0: לא.
1: את האמת שאם אתה רואה סרטים משנים, הוא מספר 9.
0: נכון. מ-64, מהמשחק או מהשבועות הראשונים שלו, עד שנת 70, הוא שיחק בכלל עם מספר 9, לפעמים 10, כי אז, אתה יודע, היו מאוד נוקשים. מ-1 עד 11, זה המשחקים הפותחים. ואז עונת 70-71, הוא התחיל את העונה פצוע, וחזר אחרי פציעה אחרי איזה 3 חודשים, בינתיים שחקן אחר לקח את מספר 9 שלו, הם יושבים בחדר ההלבשה לפני משחק נגד PSV, וקרויף, הבחור השני, חרי מיורן, מי שיודע מי זה.
1: חרי.
0: ג'רי, חרי.
1: לא, שלא יהיו הבנות.
0: אומר לקרויף, בונה, רוצה את המספר 9 בחזרה? אז קרויף אמר, לא, עזוב, יאללה, כך, אני כבר מתחיל, אני אקח 14.
1: סתם, סתם, סתם, בלי שום סיבה.
0: קרויף אמר פעם, זה היחיד שנשאר בצד.
1: אוקיי.
0: אוקיי? המספר היחיד שאף אחד לא לקח. נשאר 14 בצד, הוא לקח את 14, ניצחו 1-0 אותו משחק, ומאז אמונה תפלה הוא נשאר עם זה. אבל מעבר לזה שהוא נשאר עם 14, זה מראה לך גם את המהפכן שבו, את זה שהוא תמיד יעשה את הבלתי צפוי, אתה יודע, כוכב ברמה שלו, והוא היה אז כוכב, מה זה ללבוש מספר 14? זה השפלה.
1: 10, אתה צריך ללבוש 10. פלא לבש 10, מרדונה לבש 10.
0: בתקופה היא, אם אתה לא 9, 10, אולי 11?
1: לא, לא, 11 זה לא מספיק טוב.
0: לא, ג'ורג' בסמה היה 8.
1: עזוב, 9 או 10 זה הסיק.
0: הוא לקח 14, שזה כאילו השפלה.
1: זה מחליף.
0: כן, אבל זה יואן קרויף. תמיד שלא אכפת לו מה אומרים, הוא תמיד יעשה מה שמתחשק לו, גם אם אנשים לא אוהבים את זה.
1: גם שכל נבחרת הולנד שיחקה עם 3 פסים, הוא שיחק עם 2 פסים.
0: טוב, זה כבר קשור לספונסרים.
1: נכון, אבל עדיין.
0: זה גם סיפור נדיר.
1: כן.
0: במונדיאל 74.
1: שעוד מעט נגיע אליו.
0: נגיע אליו עוד מעט. ליואן קרויף היה חוזה ספונסר עם פומה. הולנד ימצא אותם אדידס. עכשיו מגיע המונדיאל, ופומה אומרים, אנחנו לא מוכנים שיואן קרויף שחק עם חולצה של אדידס. אם הוא משחק עם חולצה של 3 פסים אדידס, אנחנו מבטלים את חוזה הספונסרים שלו. ואדידס אומרים, אם הוא משחק עם פומה, אנחנו גם מבטלים. אז חשבו לכם, וקרויף, אני לא יודע מי הציע את זה בזיוק, אבל הפתרון היה שקרויף, ואם תסתכלו על הוידאוים של מונדיאל 74, קרויף משחק במקום עם 3 פסים על החולצה, עם 2 פסים על החולצה, שעשו במיוחד בשבילו. דרך אגב, הוא אחרי זה ניסה לעשות מזה כסף, יש לו חברת לייפסטייל כזה, בגדים וזה, אז הם ניסו, הם מכרו המון שנים את זה עם 2 פסים, עד שאדידס באיזשהו שלב התעצבנו, תבעו אותם, ואסור להם למכור את זה יותר היום.
1: אז מוכרים דברים אחרים.
0: כן.
1: עוד לפני שנגיע למודיאל 74, ב-73, יואן קרויף עובר לברצלונה. קודם כל, סי עולמי, 6 מיליון גילדן, שאני לא יודע כמה זה היה שווה.
0: כמעט 3 מיליון יורו של היום, נגיד.
1: 2 מיליון דולר, 73.
0: היום אותי לא קונים, הוא קונים ביותר יקר.
1: מישהו אמר, לא יודע אם בקנבאו או מישהו, ממש בשנים האחרונות, אם את בייל מכרו ב-100 מיליון, ואת נאמר ב-200 מיליון, אז את קרויף היה צריך למכור במיליארד, לפי הסכומים של היום.
0: כן, ברור, טוב.
1: אבל שמע, קודם כל המעבר הזה, הוא לא היה אמור לעזוב את אייקס, היה לו חוזה לעוד איזה 5-6 שנים.
0: כאן אתה מתחיל להרגיש את קרויף
1: הפרימדונה.
0: לא יקרא איזה פרימדונה, קרויף הדעתן. קרויף הזה שהוא יודע, אני יודע הכי טוב, אתם לא יודעים כלום. פשוט שחקנים של אייקס, הוא היה הקפטן. ושחקנים של אייקס במחנה אימון לפני תחילת העונה, החליטו, אני חושב, אני לא יודע כמה נגד כמה, אבל החליטו שהם לא רוצים יותר שהוא יהיה קפטן.
1: עשו בחירות חדשות.
0: עשו בחירות, והחליטו שפיט קייזר, שהיה חבר מאוד טוב של קרויף, דרך אגב, עד יומם האחרון, הם רוצים אותו כקפטן. כי קרויף היה כבר בספרות אחרות, והוא...
1: אולי הם כינו בו גם, אתה יודע.
0: יכול להיות, יכול להיות. אבל קרויף היה גם אחד שפשוט כל הזמן אומר את דעתו.
1: כן.
0: ון בסטן אמר, דרך אגב, פעם, הרי קרויף גידל את פן בסטן.
1: כן.
0: הוא אמר שקרויף אימן אותו אחר כך. כן. הוא סיפר שעם כל האהבה שלו, כשהוא שיחק, קרויף פשוט לא הפסיק להגיד לו מה לעשות. הוא אמר באיזשהו שלב, אתה יכול לסתום את הפה שלך רגע? לא, הוא אמר את זה ברעיון, כשאתה הבנת שזה עולה לו לעצבים, תסתום את הפה, תן שחק. זה...